0: ပတ်တယ်လွတ်တယ်လူမင်းပေးချာမှတ်กว่าပါနဲ့လွတ်ခင်ဗျားများတို့လည်းခင်ဗျားတို့နားမလည်နဲ့ဒီကိုယ်တော်ကြီးနဲ့ညုံပေးဘူးလို့ကွာလုံးနေတာရင်းပြီလားခင်ဗျားတို့နားမလည်လို့သာပြန်ရင်းပြီလားတို့တော်ဖြင့်ညုံပေးပါဘူးလို့ကွာလုံးနေတယ်တရားကတော့မှန်းနေတာပဲတရားတော့မှန်းဘူးလားမှန်ပါဘူးအဲကျိုးစားလို့မှတ်ပါတဲ့ဒီဥစ္စာတွေကိုကျွန်တော်ဖြည့်ရအောင်သမီးကနောက်ခန္ဓာနောက်ပိုင်းမှာတခါတည်းကကိုရင်းစိုးနဲ့ရင်းစိုးတွေအကုန်စပ်သိမ်းကြပါမသိမ်းနိုင်ဘူးလားခိုင်းတာနဲ့ဒီဘုရားရှိသွားလိုက်တယ်သူကဘုရားရှိသွားရှင်ဘုရားပြီးတော့ရှင်ဘုရားကြီးတပည့်တပည့်ကြီးတွေသွားပြီဒီကလာပြီးတော့ခိနာသာတိပြိပိနေမှုကုန်ပြီရန်တာဖြစ်ပြီလို့ပြောလို့တတိတော်ကသွားပြီဒီကလာရှင်ဘုရားကရန်တာဖြစ်တာတော့ဟုတ်ပါပြီကောင်းငင်ပြန်နေလားမြေချွတ်နေလားရေပေါ်ချည်ရင်သွားနေလားမြေထဲမှာမြေနဲ့မရှိဘဲနဲ့အောက်ကိုသွားနေလားအပေါ်ပြန်တက်နေလားသူတို့ကပြောတတ်ဆိုတဲ့ကြားနေလားဒီလိုတော့မြင်မြင်မေးတယ်ဆိုအဲ့တော့သူတို့ကလည်းပြောတော့ကွာသူဒီမှာသူတို့ပညာနဲ့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါပြတ်တယ်လို့ပြောအဲ့ဒါကြောင့်တပည့်ကလည်းနားမလည်တာနဲ့အရှင်မြတ်ရှိလာခဲ့ရပါတယ်ဒီလိုဖြည့်ပြီးလို့ပြေးကြမှာဒီကိုယ်ရင်းဖြေတာဖြင့်နားမလည်ဒါနဲ့ဘုရားဖြေလိုက်ဘုရားခေါ်သူဒီမှာဓမ္မဒီဒီညာနာပစ္စာနိဗ္ဗာန်ညာနာဒီနေ့မှာဒီတလုံးနဲ့တူသေးတယ်ခင်ဗျားတို့ဘုရားခေါ်သူဒီမှာဓမ္မဒီဒီညာနာပစ္စာနိဗ္ဗာန်ညာနာဒါကတော့အချိန်ကလေးမရဘူးတူတူပြောလိုက်နော်ရှိကဝိပဿနာညာလာလိမ့်မယ်သူဒီမှာဓမ္မလူဓမ္မဝိပဿနာကြိုက်လို့ရှိရင်ရှိကဝိပဿနာညာနာမယ်နောက်မကြာခင်ဝိပဿနာညာနာမင်းညာဖြစ်လိမ့်မယ်ရှစ်ခုဖြစ်လိမ့်မယ်ပြောရင်ရှေးကဥပါဒနာညာ၅ခုဖြစ်လိမ့်မယ်နောက်ဒီ၅ခုရှစ်ခုပြည့်လာလိမ့်မယ်၅ခုကဥပါဒနာမယ်ရှစ်ခုကသတ္တပါတိမယ်ကွာအဲ့ဒီလိုဖြစ်လာတဲ့ကုသိုလ်ကြီးရှင်းမလားရှေးကဥပါဒနာညာနောက်ကဘာညာလဲမင်းညာရှေးကနောက်ကအဲရှေးကဥပါဒနာညာအတုပြီးနောက်ကမင်းညာရပြီးယန္နာဖြစ်တာပြီကွာဘုရားကပြေလိုက်နာမ်ပါလေဝိပဿနာဉာဏ်တော့ကအဲမဉ္ဇဉ်ဆိုတာလေဒီငါးခုကရှစ်ခုဖြစ်လာတာဆိုတာပါပဲငါးခုကဘာဖြစ်လာတာရှစ်ခုဖြစ်တာဆိုတာပါပဲဆိုတာသိကြပါလားအဲတော့ခင်ဗျားတို့လည်းအကျေတော့လက်ဖြစ်မှာပြောမယ်ငါးခုဖြစ်လို့ရှိရှစ်ခုဖြစ်ငါးခုမဖြစ်ရင်ငါးခုကဘယ်လိုမှဖြစ်မှာတော့ဆိုတော့ဓမ္မလူဓမ္မဥဒ္ဒကကြီးဖြစ်မှာငါးခုဖြစ်အဲ့ဒီ၅ခုဖြစ်လို့ရှင်းရှင်း၈ခုဖြစ်ဖို့ရာဒီဒကာဓမ္မတွေတောင်းမရှိ၅ခုက၈ခုကျေစုပြုလိုက်ဒါကြောင့်သူပေးတဲ့ကံနဲ့ကဝိပဿနာဉာဏ်ဤမဲ့ဉာဏ်တို့ကျေစုပြုအောင်ကျေစုပြုပါစေသတည်းလို့ပါဘူးလားအဲခင်ဗျားတို့ဝိပဿနာဉာဏ်သာရအောင်အထွေမဲ့ဉာဏ်ရအောင်တရားလည်းရှင်းလိုက်ဒီဟေ့သူဒီမှာရှိကဝိပဿနာဉာဏ်ကသူရင်းတော့မဲ့ဉာဏ်ဖြစ်ဘုဒ္ဓဘာသာနဲ့ရမ်းတာဖြစ်တယ်။သဘောကျ။အဲ့ဒါလည်းမကျေနပ်ပါဘူးသူဒီမှာ။မကျေနပ်တော့သူရှာရှည်တာတော့မျက်မြင်မှခေါ်ကြသလို
1: ။အာသနာတော်နှစ်2559နှစ်ကောဇာတက္ကရ1389ခုနှစ်ဒူရဲလာပြီးချိုနှစ်ရက်2016ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ25ရက်ပါဠိတိုင်းဒေသချင်းချမ်းရည်သာဆံမြို့နယ်85လမ်း35လမ်းတောင်ပရိယတ်တိသာသနာဟိတအသင်းရွှေမြင့်တဆောင်တွင်ဆင်းရင်ခြင်းပပြုလို့အပ်သည်ချမ်းမြတ်ဒုက္ခပရဟိတလူမှုကူညီရေးအသင်းဆယ်နှစ်ပြည့်အထိမ်မအထုဓမ္မသဘင်အခန္ဓာ၌မန္တလေးမြို့ငပိတန်းရက်ဦးမြင့်စွေဒေါခင်မစိန်မိသားစုတို့၏အမတဒါနဓမ္မဒါနအဖြစ်ဖြင့်ဟောကြားအပ်သောဗုဒ္ဓသမီးတော်များ၏ရှင်တွင်စကားအပိုင်49တရားဒေသနာတော်ဒီနေ့ညဓမ္မသဘင်ခန္ဓာကိုရှင်ဘုန်းတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဖျား၏မဟာကရုဏာကုံကိုအာယုံပြုဂါတိကျူဖွဲ့ဆိုအပ်သော ဝန္ဒနာပနာမအာတိတဂါထာကိုရွတ်စွာပူဇော်ခြင်းဖြင့်စတင်ကြရအောင်ယောကပကောတိဟိပိယပမိယံကာလံကရောတောတိဒုက္ကရာဏိခေရံကတောလောကဟိတယာနာထောနမောမကာရုဏိကတတ္တသယောနာထောဝိနိယမြာစွာတတဝါဤသံသာစီပွားလူလာတောင်းတကုံပေါင်းခါသည်ဖြင့်နာထမြညာခြင်းရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်ကပ္ပကောတိဟိပိဂရေကဘာအေအတွက်တင်ချာတို့ဖြစ်တော်လဲအပ္ပမေယံရေတတိုင်းတာဖော်ပြခြင်းငါမစွမ်းနိုင်ပါသောကာလံလေးအတင်ချေသိဏိကဘာရှိကြသောကလပတ္တောလောကဟိတယသတ္တလောကဤအကျိုးစီးပွားအလို့ငါအတိဒုက္ခရာနိဥ္စာအသက်ချင်းလဲအင်္ဂါမေတ္တာကြီးမှသမိသာနှင့်တထာဇနီဆွန်ညင်းကြီးဟုကျက်သီထဘွယ်ငါးသွဲအစုလွန်ခဲရင်တော်မူရောကိုကရောတော်ဖျောက်ရှည်ရန်ရည်တန်းကြိုးကိုအားထုတ်တော်မူရသည်ဖြစ်၍ခေရန်လက်ချင်းမျက်လုံးအသက်ဆုံးလျက်နှလုံးစိတ်ဝံကိုရောဤပမန်းခြင်းသို့ကတောဘဝတဏ္ဏချင်းဖျားစွာရောက်တော်မူကြရရှာလိပြီမဟာကရုဏီကတ္တတ္တဝါများယင်ဝေသားကဲ့သို့တဏ္ဏချစ်ခင်မဟာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောတသနာထသဝိနည်းများစွာတတဝါဤချမ်းသာစိပွားလူလာတောင်းတကုံပေါင်းခါသည်ဖြင့်နာထမြညာထုရှင်တော်မြတ်ဖရာအားနမောယုသေးပြောင်းပြော့မန်ကိုလျော်၍ကရောယုကျိုးရှိခိုးခြင်းသည်အထုဘဝတုစင်စစ်မတွေ့ဖြစ်ပါစေတည်း

ဟုတ်တယ်သမီးတော်များဤရှင်တွင်စကားပိုင်49တရားဒေသနာဝဒမာတာထေရီမရဲ့ရှင်တွင်စကားကိုမှတ်သားနိုင်ချင်အောင်လောကမှာထူးခြားတဲ့ဘဝတစ်ခုရဖို့ဆိုတာရှိကြသောကာလမှာကုသိုလ်တရားတွေကိုစီဖို့အားထုတ်ပြီးတော့ဘဝလွတ်မြောက်ရေးအကြောင်းတရားတွေကိုစီဖို့အားထုတ်ခဲ့ကြတယ်။အဲဒီလိုဘဝလွတ်မြောက်ရေးဖြစ်တဲ့ကုသိုလ်တရားတွေကိုစီဖို့အားထုတ်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဘဝလွတ်မြောက်ရေးရရှိဖို့အတွက်ခြေနေကောင်းနေဖြစ်ပေါ်လာစေ။ဝဒမာတာထေရီမဆိုတာစာပေကျမ်းကမှမှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့ထေရီမဟာလေလွန်ခဲ့တဲ့အတိတ်ဘဝတုန်းကကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုစီဖို့အထောက်ခဲ့ပြီအခုဘုရားမြတ်စွာပွင့်တော်မူတဲ့အခါကာလမှာဘာရုခိစကဆိုတဲ့မြို့မှာမြို့ကောင်းသမီးဖြစ်မွေးဖွားလာခဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာဘာရုခိစကဆိုရယ်ပင်လယ်ကမ်းခြေမှာရှိတဲ့မြို့တစ်မြို့အဲ့ဒီမြို့မှာအမျိုးသမီးဖြစ်လာပြီးတော့အရွယ်ရောက်လာတဲ့အခါမှာအိန္ဒိယသားချတားကလေးတူဖွားမြင်တယ်အဲ့ဒီတားကလေးရဲ့နာမည်ကိုဝဋ္ဌာလို့နာမည်ပေးထားတယ်အဲ့ဒီလိုတားကလေးတူရလာလို့ဝဋ္ဌာလို့နာမည်ပေးတဲ့အချိန်ကစပြီးတော့သူ့ကိုဝဋ္ဌာမာတာဝဋ္ဌာရဲ့မိခင်ဆိုတဲ့အမည်နာမနဲ့ခေါ်လာခဲ့ကြတယ်။စာပေကျမ်းကမှလည်းပဲအဲ့ဒီအမည်နာမနဲ့ပဲမှတ်တမ်းတင်ထားခဲ့တယ်။အဲ့ဒီဝဋ္ဌာမာတာဆိုတဲ့ထေရီမဟာသစ္စာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတရားတော်တွေကိုကြားနာရတဲ့အခါမှာတရားစိတ်တွေလွန်စွာပြင်းပြမိမိမှာအရွယ်မရောက်သေးတဲ့သားငယ်လေးရှိတော်လည်းပဲထိုသားငယ်လေးကိုဆွေရည်မျိုးတွေထံအပ်ထားခဲ့ပြီးတော့သူကိုယ်တိုင်ကတော့ဘိက္ခုနီမပြုလုပ်ခဲ့တယ်နော်အဲ့ဒါလို့လူလောကလူပေါင်းကိုခွာရှောင်ပြီးတော့ဘေကုနီထေရီမအဖြစ်ကိုခံယူခဲ့အဲ့ဒါလို့ခံယူခဲ့ပြီးတရားဓမ္မတွေကျင့်ကြံကြိုးကုန်အားထုတ်တဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့တရားစွမ်းအားတွေသီလစွမ်းအားတွေတမာရီစွမ်းအားတွေပညာစွမ်းအားတွေမြင့်လာပြီနောက်ဆုံးမှာဇာန္တာပုဂ္ဂိုလ်ထီအောင်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီလိုမိခင်ဖြစ်တဲ့အမျိုးသမီးကသာသနာပေါင်းဝင်ပြီးဘိက္ခုနီဖွင့်လိုက်တဲ့အချိန်လူမိမ်မေဘဝကနေမိခင်နဲ့ခွဲလာရတဲ့သားငယ်လေးအရွယ်ရောက်လာတဲ့အခါကျတော့မိခင်တန်ရောစင်နဲ့ပဲသူလည်းသာသနာပေါင်းဝင်လာသာသနာပေါင်းဝင်လာပြီမြတ်ဗျာရဲ့အဆုံးအမတိုင်ကျင့်ကြံကြိုးကုန်အားထုတ်အဲ့ဒီလိုနေရင်ကနေပြီးတော့သာမီနှစ်ယောက်ဝဒမာတာဆိုတဲ့မေတော်ကြီးကတော့ဘိက္ခုနီဘဝနဲ့ရဟန္တာမကြီးဖြစ်ပြီးတော့နေတယ်။သားကလေးဖြစ်တဲ့ဝဒဆိုတဲ့ကိုတော်ကတော့ပုရုษရှင်ဘဝနဲ့ပဲမိခင်တန်ရောရှင်နဲ့ဘိက္ခုနီမအကြောင်းကိုသွားသွားပြီးတော့လေပတ်လေးရှိတယ်မိခင်နဲ့သွားသွားပြီးတော့တွေ့လေးရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒါလို့အနေထားမျိုးမှာဒီတရက်တော့ဘိက္ခုနီမအကြောင်းကိုသွားပြီးသူဟာတမ္မံသင်္ကန်းဧကတိသင်္မိုင်ဆိုတဲ့နှစ်ထယ်ထဲနဲ့ဝတ်ပြီးတော့ဘိက္ခုနီမအကြောင်းကိုသွားတယ်ဘိက္ခုနီမအကြောင်းသွားတဲ့အခါမှာ
လူငယ်လူရွယ်တို့ပြီးပြီအိန္ဒိယသိက္ခာချီးမားစွာထားတာမဟုတ်ဖဲနဲ့မိခင်ပေါ်မှာတန်ရောစင်နဲ့သွားတာပြီးတော့တွေ့တော့တခြားဘိက္ခုနီမာတွေလည်းရှိတယ်အဲ့ဒီမှာရဟန္တာဖြစ်နေတဲ့ဝဋ္ဌမာတာဆိုတဲ့မိခင်ဘိက္ခုနီမာသူ့သားကိုဆုံးမဩဝါဒပေးတယ်အခုလိုဘိက္ခုနီမာကျောင်းလာတဲ့အခါမှာအိန္ဒိယသိက္ခာနဲ့လာဖို့ရဟန္တာတွေကျင့်ရမယ်ကိုချင်းတရားတွေပြည်ပြည်ဝဝကျင့်ဖို့တန်ရောစင်တွေများများမထားဖို့ဆိုတဲ့မိခင်ကစတဲ့ပြီးတော့ဆုံးမဩဝါဒပေးတယ်သူသားရဟန္တာလေးကိုဝဋ္ဌမတာဆိုတဲ့ဘိက္ခုနီရဟန္တာမကြီးကဆုံးမဩဝါဒပေးတယ်တဲ့အဲ့ဒီလိုဆုံးမဩဝါဒပေးတဲ့အခါဘယ်လိုပေးတုံးဆိုတာမတနာယူကြည့်ကြပါဘုမာတုတေဝဋ္ဌလောကံမိဝဏ္ဏထောအာဟုကုတ္တသာသူပြောတဲ့စကားကခြေတော်ဝဋ္ဌတဲ့လောကကြီးမှာမာယောစင်တွေမဖြစ်စေနဲ့အမေဆိုတဲ့မိခင်ပေါ်မှာတွေ့တာတဲ့တန်ရောစင်တွေချီးမားစွာထားပြီးဘိက္ခုနီအကြောင်းကိုမပြတ်သွားနေတဲ့သားကိုမိခင်ဖြစ်တဲ့ဘိက္ခုနီမယဟန္တာကြီးကဆုံးမတာမာတုတေဝဋ္ဌလောကံမိဝဏ္ဏထောအာဟုကုတ္တသနာဘယ်တော့မှတန်ရောစင်ကျိုးတွေတွေ့တာမှုတွေဒါတွေကိုသိပ်မထားနဲ့တွေ့တာမှုတွေမဖြစ်စေမာပုတ္တကပုဏ္ဏပုဏ္ဏအဟုဒုက္ခတဘာခိမအဲ့ဒါလို့တန်ရောစင်နေထားနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နဲ့ငါသားဆင်းရဲဒုက္ခတွေအချိန်ချင်းတွေ့မှာမော်တဲ့ဘာဖြစ်လို့လို့ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့ဒေသနာတော်ကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘဝတစ်ခုရထတာဒုက္ခကိုရတာအဲ့ဒီဒုက္ခဟာအရိယပုဂ္ဂိုလ်တွေမြင်ရတဲ့အမှန်တရားဖြစ်လို့နံပါတ်1အရိယသစ္စာမှာဒုက္ခအရိယသစ္စာလို့ဒီလိုဆိုတော့ဘဝမှန်ကန်နေဘဝရထားတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဆိုတာဒုက္ခအဲ့ဒီဒုက္ခကိုဓမ္မစัจ जा တရားမှာမြတ်စွာဘုရားရှင်းလင်းဟောကြားထားတဲ့အခါသာတိပိဒုက္ခစရာပိဒုက္ခဗျာတိပိဒုက္ခမရဏပိဒုက္ခစသဖြင့်လူတွေသိနာလဲနိုင်တဲ့ဒုက္ခတွေနဲ့သေုပ်ဖော်ပြီးတော့ရှင်းပြတကယ်လူမသိသူမသိဒုက္ခကိုဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့မှသိနိုင်တဲ့ဒုက္ခကြောင့်တန်ခိတ်တေနပိစုပါရနက္ခဏာဒုက္ခအချင်းချင်းပြောလိုက်မယ်ဆိုရင်ဥပါဒနဲ့ခန္ဓာလို့ဆိုရဲတဏ္ဍိဋ္ဌိရဲ့အာယုံဖြစ်ပြီးဆွဲလန်းတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဟာဆွဲလန်းရာခန္ဓာ၅ပါးတကယ်ဒုက္ခပဲဆိုလိုတာကငါသားတဲ့ဘဝရထတာဒုက္ခကိုရထတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်တန်ရောစင်တွေမထားနဲ့တန်ရောစင်တွေထားလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီဒုက္ခထပ်တလဲလဲလာလိမ့်မယ်ဘာဖြစ်လို့လို့ဆိုရင်ဒုက္ခသမုဒယလို့ဆိုတာတဏှာကိုပဲပြောတာပဲဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားကတပည့်ဆက်ကြမှာလဲယာယံတဏပောနုဘဝိကနန္ဒီရာဂသဟကတတတရတတရဘိနန္ဒီနီဆိုပြီးတော့လောကလူတွေဘဝဆိုတဲ့ဒုက္ခကြီးကိုရတယ်နော်လောကလူတွေကဘဝကိုဒုက္ခလို့သိမထင်ဘူးဒုက္ခလို့ပဲထင်ကြတယ်ဒါဖြင့်ဒုက္ခဆိုတာမရှိဘူးလားဆိုရှိတော့ရှိတာပေါ့ဘဝကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဝန္တာရတယ်ချမ်းသာရတယ်ဆိုတာဘဝဒုက္ခจิตนัสเสียရှိတာသို့သောအဲ့ဒီဘဝကြီးဟာဘာကြောင့်ဒုက္ခလို့အရိယသူတော်စင်တွေကမြင်တယ်လဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်မတည်မြဲတဲ့သဘောကြောင့်ဒုက္ခလို့ဝိပရိနာမအမြဲတမ်းပြောင်းနေဘုန်းကြီးတို့တွေကိုယ်ဘဝကိုပြန်ကြည့်မြဲတမ်းပြောင်းနေတယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားဟာလွန်ထင်ရှားလူဖြစ်လာတဲ့အချိန်ကနေစပြီးတပြေးပြေးကြီးထွားလာတယ်ရင့်လာတယ်အိုမင်းလာတယ်နောက်ဆုံးမှာရ
ယောဂါတွေဖြစ်ရတယ်ဘဝတစ်ခုဆုံးသတ်ရတယ်ညီသူမရှောင်လွဲပြီးတော့မသွားနိုင်တဲ့ဒုက္ခအဲ့ဒီဒုက္ခဘဝမှာကြုံတွေ့ရတဲ့ဒုက္ခလူတိုင်းလူတိုင်းရဲ့ခန္ဓာဟာစက္ကန့်အလိုက်ပြောင်းလဲနေတာသာဖြစ်တယ်ပေါ့သို့သောဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့တတိနဲ့တံစင်ညာနဲ့မကြည့်ဘူးဆိုရင်ဒီအချက်ကိုမမြင်နိုင်ကြဘူးဒီအချက်ကိုမမြင်ဘူးမြစ်ကမ်းမကိုသွားထိုင်ပြီးတော့မြေရည်တွေစီးနေတာကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမြေရည်တွေရဲ့အဟုန်အတိုင်းပဲလူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကလည်းပြောင်းလဲမှုတွေနဲ့သွားတယ်ကိုကြည့်လိုက်တဲ့မြေရည်ဟာနောက်ထပ်မြင်ရတဲ့မြေရည်ပထမမြင်လိုက်တဲ့မြေရည်ဟာကွဲပြားခြားနားသွားပြီဖြစ်တယ်ထို့တူပဲလူရဲ့ခန္ဓာလူရဲ့တဏ္ဍာမှာရှိတဲ့ခန္ဓာတရားတွေဘဝမှာရှိတဲ့ခန္ဓာတွေဘဝခန္ဓာတွေဆိုတာဟာမြေရည်စီးဆင်းနေတယ်လို့ပဲထာဝရပြောင်းလဲနေတဲ့အရာလားဖြစ်တယ်ချက်ချင်းထပြီးတော့ဝုန်တိုင်းတို့ပြောင်းသွားတာမဟုတ်ဘူးစက္ကန့်အလိုက်လူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကပြောင်းနေဒါကြောင့်မို့ပြောင်းမှန်းသိတာကြတော့10နှစ်အနှစ်20အနှစ်30ဟိုဘက်ရောက်သွားရင်ပြောင်းသွားတာဆိုတာထင်ရှားလာတယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့ပြောင်းသွားတဲ့သဘောကိုထင်ရှားကိုယ့်ကိုယ်ကို10နှစ်တစ်ချိန်သို့မဟုတ်အနှစ်20တစ်ချိန်ဓာတ်ပုံလေးရိုက်ပြီးချိန်ထားကြည့်ချိန်ထားကြည့်လိုက်လို့ရှင်ဆယ်နှစ်အရွယ်ကဓာတ်ပုံအနှစ်30အရွယ်ကဓာတ်ပုံအနှစ်50အရွယ်ကဓာတ်ပုံကွဲပြားခြားနားမှုဖြစ်သွားတယ်။ဒီတဲ့ပုံပြီးကွဲပြားခြားနားသွားတာသက်80တို့80တို့90တို့နေရပြီဆိုရင်အဲ့ဒီအရွယ်ဟာလုံးဝရုပ်ပြက်ရုပ်ဖြစ်ပြီးတော့မှတ်တောင်မမှတ်မိနိုင်လောက်အောင်ပြောင်းလဲသွားတယ်ဆိုတာထင်ရှားတယ်။အဲ့ဒီလိုပြောင်းလဲခြင်းဟာချက်ချင်းထပြီးပြောင်းသွားတာမဟုတ်ဘူး။နေစဉ်ပြောင်းနေတဲ့အပြောင်းပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုပြောတာဝိပရိနာမဓမ္မပြောင်းလဲပြီးတော့ပျက်စီးယိုယွင်းဖောက်ပြန်ပြီးပြောင်းလဲနေတဲ့ဒုက္ခနာဘဝတစ်ခုကဘယ်တော့မှတည်ငြိမ်နေတာမဟုတ်ဘူးပြောင်းလဲနေတာဒါကြောင့်မို့လို့သူရဲ့သာယဟန်ကိုမိခင်ဘိက္ခုနီမကြီးကတတိပေးတယ်မာတုတေဝဋ္ဌလောကံမိဝဏ္ဏထောအဟုကုဒ္ဒဆိုငါသာဝိဒ္ဓါတဲ့ဘယ်တော့မှလောကကြီးအပေါ်မှာတက်တာမှုတဏှာတွေတန်ရောစင်တွေမဖြစ်စေနဲ့မာပုဒ္ဒကပုဏ္ဏပုဏ္ဏအဲ့ဖြစ်လာတဲ့တန်ရောစင်တွေကိုယ့်ရင်ထဲမှာထပ်တလဲလဲဖြစ်အောင်မလုပ်နဲ့ထပ်တလဲလဲဖြစ်အောင်လုပ်လို့ရှင်အဟုဒုက္ခတဘာခိမာဒုက္ခတွေ့မှာသာဖြစ်တယ်ဒုက္ခတွေထပ်တလဲလဲခံရလိမ့်မယ်ဘဝဆိုတာဒုက္ခကိုရတာပဲဘဝရလာတာဒုက္ခရဒါကြောင့်ဘုရားဆောဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကယောဘိခွေရူပတ္တဥပ္ပါရောဒုက္ခတိတောဥပ္ပါရောရုပ်ခန္ဓာရလာတာရုပ်တရားရလာတာဟာဒုက္ခရလာခြင်းလားဖြစ်တယ်ရုပ်တရားဖြစ်ပေါ်လာမှုဟာဒုက္ခဖြစ်ပေါ်လာခြင်းလားဖြစ်တယ်ယောဘိခွေဝေဒနာယဥပ္ပါရောတင်ညာယဥပ္ပါရောသင်္ခါရဏံဥပ္ပါရောဝိညာဏတ္တဥပ္ပါရောဒုက္ခတိတောဥပ္ပါရောဝေဒနာတင်ညာသင်္ခါရဝိညာဉ်လို့ဆိုရက်ခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်ပေါ်လာခြင်းဒုက္ခဖြစ်ပေါ်လာခြင်းသာဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုအတိလင်းဟောတာဖြစ်တော့ဒုဒတိဘဝရတာဘာကိုရတာတော့လို့မေးဒုက္ခရတာလို့ပြောအဲ့ဒီဒုက္ခဆိုတာလူတွေပြောတဲ့ဒုက္ခနဲ့မတူဘူးစားစရာမရှိလို့ဒုက္ခဝဇ္ဇယမရှိလို့ဒုက္ခဆိုအဲ့ဒီဒုက္ခမျိုးတွေမဟုတ်ပဲနဲ့ထာဝရပြောင်းလဲပြီးတော့ပျက်စီးနေတဲ့သဘောတရားကြီးရှင်းတတ်เสียမကောင်းတဲ့ဒုက္ခလို့သူဆိုလို့ရပေါ့အဲ့ဒါဓမ္မစကြာမှာဟောတဲ့တန်ခိတေနပိစုပါဒနက္ခဏဒုက္ခဆိုတာမြတ်စွာဘုရားဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ရှုမြင်မှပို့ပြီးသိနိုင်တဲ့ဒုက္ခဟောအဲ့ဒီဒုက္ခဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်လဲဆိုရင်ယန္တယန္တနာပေါ်နုဘဝိကာဘဝကိုဖြစ်စေတတ်တဲ့တဏှာအဲ့ဒီဘဝကိုဖြစ်စေတတ်တဲ့တဏှာဟာတတ္တရာဘိနန္ဒိနီဘာပဲလာလာจิตတ်တယ်မျက်စိကမြင်တဲ့အစဉ်အာယုံတွေ့လဲจิตတ်လိုက်နားကကြားတဲ့အနံမှလဲจิตတ်လိုက်တယ်နှာခေါင်းကနမ်းရှူရတဲ့အနံ့
လျာနဲ့လဲရတဲ့အရာသာခန္ဓာကိုယ်နဲ့ထိတွေ့ရတဲ့အထိတွေ့စိတ်ကူးချမ်းစီရတဲ့အာယုန်တွေပေါ်မှာလဲကျေနပ်မှုတွေနဲ့တွေ့တာမှုတွေနဲ့ဆွဲလမ်းမှုတွေနဲ့သွားအဲ့ဒီတဏှာတွေရဲ့ထုတ်လုံမှုကဘာလဲဆိုရင်ဒုက္ခကိုပဲထုတ်လုံတယ်လို့ဒါကြောင့်မို့ဒုက္ခသမုဒယဒီလိုဆိုတာနော်အဲ့ဒီလိုဒုက္ခကိုဖြစ်စေတတ်တယ်တွေ့တာမှုတွေရှိနေသမျှဒီဒုက္ခဟာအကျဉ်းချင်းလာလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်ငါသားတွေ့တာမှုတွေမဖြစ်စေနဲ့လို့ဒီလိုဆုံးမဩဝါဒပေးတယ်အဲ့လိုဆုံးမဩဝါဒသူစီလာတဲ့အခါမှာသားကလေးကိုဆုံးမဩဝါဒပေးတယ်အဲ့လိုပေးပြီးတော့မပြောတော့ဒုက္ခဟိဝဋ္ဌမူနယောအနေစာစေနတံတရာတိတိဘူတာခေမပတ္တဝိဟရန္တိနာတငါသားယဟန်ဆိုတာတဲ့ပြောဖို့ကယဟန်တော်တွေဆိုတာတဲ့ချမ်းချမ်းသာသာဒုက္ခဆိုတာကိုရရှိခံစားနိုင်ဖို့အတွက်ဘာတွေလဲလို့ဆိုရင်အနေစာတဲ့အာယုန်တွေပေါ်မှာလှုပ်ရှားနေတဲ့တဏှာမျိုးတွေမရှိစေအောင်။ဘာရောစဉ်ကျိုးတွေမရှိစေနဲ့။အာယုန်ပေါ်မှာလှုပ်ရှားရင်းရိုင်နေတဏှာဆိုတာဒီတစ်ခုတွေ့ရင်လဲကြိုက်လိုက်တာပဲနောက်တစ်ခုလာရင်လဲကြိုက်လိုက်တာပဲတစ်ခါတည်းနဲ့ကြိုက်တာမဟုတ်ဘူးလေဒါကြောင့်မို့လို့စဉ်းစားကြည့်ပေါ့လူတွေဟာအတိတ်အတိတ်တွေကိုလိုက်ရှာနေကြအတိတ်အတိတ်တွေ့လို့ရှင်အဟောင်းကိုပြစ်ချင်တယ်အဲ့ဒါလှုပ်ရှားရင်းရိုက်မှုရှိတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်တဏှာဆိုတာဘယ်တော့မှတစ်ခုတည်းကြိုက်တယ်လို့မရှိဘူးအာယုံမျိုးမျိုးပေါ်မှာပြောင်းလဲပြီးတော့ကြိုက်အခုဒါလေးကြိုက်ပြီမဲ့တော်ကြာဟိုဟာကြိုက်မယ်အတော်လေးကြာနောက်တစ်ခုကြိုက်ပြန်လိမ့်မယ်တဏှာရဲ့သဘောဟာအေစာလှုပ်ရှားနေတယ်စိတ်ဓာတ်အနေအားဖြင့်လည်းပဲ emotion လို့ခေါ်တယ်အလွန်ရိမ့်ရိုင်လှုပ်ရှားနေတဲ့စိတ်ဓာတ်ဒီတဏှာရှိလာပြီဆိုရင်လူတွေဟာရောက်ရက်ခတ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီတဏှာကိုပဲကြည့်မြတ်စွာဘုရားကတုံးထားတဲ့စကားလုံးရှိတယ်ပုစင်ဇိကတာဆိုပုစင်ဇိကတာဆိုနော်တဏှာဖြစ်တာဘာနဲ့အလားတရံတူတယ်ဆိုရန်ခါနေတဲ့ခွေးမြီးနဲ့အလားတရံတူတယ်တဏှာဖြစ်ပြီဆိုရင်ခွေးဟာကြည့်လေအစာလေးကျွေးတော့မယ်ဆိုရင်အမြီးတရမ်းရမ်းနဲ့လာတာပဲလောဘဖြစ်ပြီဆိုရင်ခွေးဟာလည်းပဲအမြီးလေးကိုတရမ်းရမ်းဖြစ်လေအဲ့ဒါလို့အမြီးကလေးတရမ်းရမ်းဖြစ်နေတယ်လို့လူရဲ့စိတ်ဟာလေတွတံမှုတွေတဏှာတွေကြီးထွားလာပြီဆိုလို့ရှိရင်လှုပ်ရှားပြီးတော့ခါရမ်းနေတတ်တယ်တည်ငြိမ်မှုမရှိဘူးလို့အဲ့တော့ငါသားယဟန်ဆိုတာတည်တည်ငြိမ်ငြိမ်ရှိရတယ်လှုပ်ရှားနေတဲ့တဏှာမျိုးတွေကိုယ်တဏှာမရှိเสียရဘူးတဏှာကိုပယ်နိုင်အောင်ကြိုးစားရမယ်တဏှာပယ်နိုင်မှချမ်းသာမယ်လို့မေတော်ဘိက္ခုနီမဒီလိုသူသားယဟန်လေးကိုဟောတယ်စေနတံတရာကိုကျင့်တဲ့အကျင့်တိတ်ခါနဲ့ပတ်သက်လာပြီးတံတရာကင်းပြရတံတရာဆိုတာအလုံးမဖြစ်တဲ့အရာတစ်ခုပဲတံတရာရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာကိုသွားရမယ့်လမ်းကိုဇဝေဇဝါဖြစ်နေဟိုလမ်းကသွားရမလားဒီလမ်းကသွားရမလားဇဝေဇဝါဖြစ်ပြီးတော့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလမ်းမတွင်ဘူးပေါ့အဲ့ဒါလိုပဲတရားဓမ္မနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားချမှတ်ထားတဲ့လမ်းဟာမင်္ဂန်နဲ့လမ်းဖြစ်လို့ဇဝေဇဝါရည်ရည်ရောင်တောင်လုံးမနေနဲ့မဂ္ဂင်၈ပါးအရှင်တရားကိုအလေးနဲ့ထားပြီးချင့်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်ပါအဲ့ဒါလိုချင့်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်လိုက်မှတန်တရားဆိုတာဖြောက်ကင်းသွားမှာဖြစ်တယ်ဟောတောတပန်ဖြစ်သွားရင်တန်တရားကင်းတယ်လို့ဆိုတာပေါ့စေနတံတရာသူ့လောသူ့လောတွေ့တော့ယုံမှမှုတွေပျောက်ပွေသွားမယ်တဲ့ယဟန်ဆိုတာတိတိဘူတာခေမပတ္တာကိလေသာတွေကုန်သွားပြီဆိုလို့ရှင်လူတွေရဲ့စိတ်ထဲနှလုံးထဲဟာအေးချမ်းသွားလူတွေဟာဘာဖြစ်လို့စိတ်ပူတယ်လဲတကယ်တော့စိတ်ကပူတာမဟုတ်ဘူးစိတ်ထဲမှာဖြစ်တဲ့ကိလေသာတွေကြောင့်ပူတာလူတွေဟာစိတ်ပူတတ်ကြတယ်အဲ့ဒီစိတ်ပူတာတွေဟာကိလေသာတွေမပယ်နိုင်သေးလို့စိတ်ပူတာပဲဖြစ်တယ်တဏှာကိုဖယ်ရှားလိုက်မယ်တဏှာတွေဖယ်ရှားလိုက်မယ်
ကျန်တဲ့ကိလေသာတွေကိုဖယ်ရှားလိုက်မယ်ဆိုရင်တိတိဘူတာဘယ်အတွက်မှစိတ်ပူစရာမရှိဘူးစိတ်နှလုံးဟာအေးချမ်းသွားမှာပဲဖြစ်တယ်ခေမပတ္တဘယ်အတွက်မှဘေးရန်အန္တရာယ်ဖြစ်နေတာမရှိတော့ဘူးဘေးကင်းရန်กว่าအန္တရာယ်ဆိုတာမရှိတော့ဘူးအန္တရာယ်ဆိုတဲ့အထဲမှာအတွင်းအန္တရာယ်အပြင်အန္တရာယ်လို့ဒီလိုနှစ်ခုမှတ်သားအဲ့ဒီအန္တရာယ်နှစ်ခုထဲမှာအတွင်းအန္တရာယ်ကပိုကြောက်စရာကောင်းတယ်ဆိုလိုတာကလူတွေဟာအတွင်းအန္တရာယ်ကိုသိမကြောက်ဘူးအပြင်အန္တရာယ်ကိုပဲကြောက်နေကြဘေးရန်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအပြင်ကလာတဲ့ဘေးရန်ကိုပဲကြောက်တယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ဘေးရန်ကပိုကြောက်အောင်မှဖြစ်တယ်ဘာလဲဆိုရင်ကိုယ်စိတ်မှာမပယ်နိုင်သေးတဲ့လောဘတွေဒေါသတွေမောဟတွေအဲ့ဒီကိလေသာတွေဟာတကယ်အန္တရာယ်ပြုတ်မဲ့ဘေးရန်အန္တရာယ်တွေပဲဖြစ်တယ်ပေါ့အပြင်ကလာတဲ့ဘေးရန်အန္တရာယ်ဆိုတာကိုယ်အပယ်ဆွဲမချနိုင်ဘူးလုံခြုံအောင်နေလို့ရတယ်ရှောင်တိန်လို့ရတယ်အတွင်းရန်ဆိုတာရှောင်တိန်လို့မရဘူးကိလေသာတွေဖယ်ရှားနိုင်အောင်ကြိုးစားမှအတွင်းရန်ဆိုတာအေးမယ်အဲ့ဒီအတွင်းရန်အေးမှခေမပတ္တငြိမ်းချမ်းတဲ့အဆင့်ကိုရောက်နိုင်တယ်ယန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာစိတ်နှလုံးတွေအေးချမ်းပြီးတော့ငြိမ်းချမ်းတဲ့အနေအထားမျိုးဘေးရန်ကင်းတဲ့အနေထားမျိုးအနေရခင်းတဲ့ဘဝမျိုးကိုရောက်ရှိသွားကြတယ်ဝိဟရန္တိအနာတဝါကုသနာမှာမပြတ်စည်းဝင်တတ်တဲ့အာတဝါဆိုတဲ့တရားတွေခိလေသာတွေကုသနာမှာမဖြစ်တော့ဘဲနဲ့ဒုက္ခံဝိဟရန္တိချမ်းချမ်းသာသာနေကြအဲ့တော့ပုရုဇဉ်တွေရဲ့ချမ်းသာတယ်ဆိုတာနဲ့ယ ahanan ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ချမ်းသာတယ်ဆိုတာအလွန်ကွာခြားတယ်ပုရုဇဉ်တွေပြောတဲ့ချမ်းသာတယ်ဆိုတာဘာလို့ပိုက်ဆံတွေပေါ်တယ်နော်အလွန်ကြီးတဲ့တိုက်ကြီးနဲ့အိမ်ကြီးနဲ့နေရတယ်ကိုလိုချင်တာတွေအကုန်ရတယ်သွားချင်တဲ့နေရာသွားလို့ရတယ်ဆိုတာကိုပုထုဇဉ်တွေကချမ်းသာတယ်လို့သတ်မှတ်တယ်အရိယာပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ချမ်းသာမှုကအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးရင်ထဲမှာပူဆောင်းနေတဲ့ပူလောင်နေတဲ့ကိလေသာတွေလုံးဝကင်းပြီးစိတ်နှလုံးအေးချမ်းမှုကလာတယ်တကယ်ချမ်းသာလို့သူဆိုပုရုဇဉ်နေချမ်းသာဆိုပြီးမှစိတ်နှလုံးအေးချမ်းမှုမပါဘူးရုပ်ခန္ဓာအနေအားဖြင့်ပြည်ပြည်စုံစုံနေရတယ်ဆိုတဲ့အနေထားလေးလောက်နဲ့ကျဉ်တ်နေတဲ့ချမ်းသာမျိုးသာဖြစ်တယ်။ကာယိကဒုက္ခမျိုးသာဖြစ်တယ်။စေရတိကဒုက္ခဆိုတာပုထုဇဉ်နေမရကြဘူး။တခါတော့ကမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်အလွန်အေးမြတဲ့ဆောင်းရာသီမှာအရွက်ကျိုးရူးကျဲတဲ့ရှိတဲ့တပင့်အောင်ထိုင်နေတယ်လေလေကလည်းတခူးခူးတိုက်နေတယ်အဲ့ဒီလိုနေရာမျိုးမှာမြတ်စွာဘုရားညလုံးပေါက်သတင်းသုံးနာနေမိုးတော့အလင်းရောက်တဲ့အခါဟတ္တကဆိုတဲ့အာလဝိမင်းသားကလမ်းလျှောက်လာရင်းနဲ့ဘုရားနဲ့တွေ့တော့အော်ရှင်ဘုရားဒီနေရာမှာသတင်းသုံးတာကိုလေလေကလည်းတခူးခူးမြေတွေကလည်းကြမ်းပါပြီတစ်ပင်အရွက်တွေကလည်းကျွတ်တို့ကျဲတဲ့နဲ့အရှင်ဘုရားချမ်းချမ်းသာသာအိပ်စက်ပါရဲ့လားချမ်းချမ်းသာသာနေရပါရဲ့လားလို့မေးတဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားလောကမှာချမ်းသာတဲ့လူတွေမှာငါတယောက်အပါဝင်ဖြစ်တယ်ငါဟာချမ်းချမ်းသာသာအိပ်ရတယ်လို့ဒီလိုပြောအဲ့လိုပြောလိုက်တဲ့အခါလောကလူတွေအနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်လေတဟုတိုက်ပြီးတော့အေးနေတဲ့သစ်ပင်အောက်မှာထိုင်နေတာဘယ်လိုလုပ်ချမ်းသာမလဲလေကလည်းမလုံဘူးရာသီဥတုကလည်းအလွန်အေးအောက်ကလည်းပဲမြေကြီးကကျန်းတဲ့ပင်အောင်မှာဒီတိုင်းထိုင်နေတာဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ချမ်းသာမလဲလို့နားမလဲနိုင်ဘူးပေါ့အဲဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကရှင်းပြတယ်အေးမင်းစဉ်းစားကြည့်တဲ့တထေသားတယောက်မိုးလုံးလေးလုံးတိုက်အိမ်ကြီးထဲမှာခန်းလုံးကြီးခင်းထားတဲ့ကော်စောကြီးမွေရာကြီးတွေနဲ့အိယာကြီးညာလုံးပေါက်စီမီကလေးထွန်းပြီးပန်းမွေရာတွေနဲ့ပန်းနန္ဒာတွေနဲ့ထွန်းထားတဲ့အိယာညာလုံးပေါက်အိယာတာလောကလူတွေကချမ်းသာတယ်လို့ထင်ကြတယ်တဲ့သူ့မှာရာဂဆိုတဲ့ပူလောင်မှုတွေဒေါသဆိုတဲ့ပူလောင်မှုတွေမောဟဆိုတဲ့ပူလောင်မှုတွေရှိနေလို့ဘလောက်ပဲမှုရဂရင်ကြီးနဲ့အိတ်အိတ်စိတ်ကတော့ပူလောင်မှုတွေနဲ့ကိလေသာတွေနဲ့နေပြီးအတွက်ကြောင့်သူဟာချမ်းသာတာအိတ်ဆဲရတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ငါမှာတော့ဘာမှငါရဲ့ရင်ထဲနှလုံးထဲမှာလောဘဆိုတာမရှိဘူးဒေါသဆိုတာမရှိဘူးမောဟဆိုတာမရှိဘူးတောကဆိုတာမရှိဘူးဒါကြောင့်
ငါကသာချမ်းချမ်းသာသာအေးရတယ်အဲ့ဒါလို့တတိတကျွဲတွေဟာတိုက်ကောင်းအေးရကောင်းမှအေးရတော့လဲသူတို့ရဲ့ရှင်တွေဟာပူးနေတာဖြစ်သောကြောင့်ခိလေသာစိတ်တွေနဲ့ပူလောင်နေတာဖြစ်သောကြောင့်ချမ်းချမ်းသာသာအေးရတယ်လို့မဆိုလိုဘူးလို့တကယ်မချမ်းသာကြဘူးလို့မြတ်စွာဘုရားကလောကလူတွေရဲ့ချမ်းသာမှုနဲ့အရိယာသူတော်ရှင်တို့ရဲ့ချမ်းသာမှုဆိုတာအလွန်ကွဲပြားချမ်းသာအဲ့ဒါကိုမိခင်ထေရီမာကြီးကသာယဟန်ဝဋ္ဌကိုရှင်းပြနေတာငါသာသာသနာမှာချမ်းသာတယ်ဆိုတာအနေစစိတ်ထဲမှာတုန်လှုပ်ချောက်ချားစေတဲ့တဏှာမရှိရဘူးစိတ်နှတန်တရာရသော်ဘုရားရဲ့တရားတော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တန်တရာခင်းရမယ်ပိဋိဘူဒရင်ထဲနှလုံးထဲမှာအေးချမ်းရမယ်ခေမပတ္တကိုယ်အန္တရာယ်ပြုမဲ့ကိလေသာတွေမရှိလို့ဘေးရန်ခင်းတဲ့အဆင့်အတားမျိုးကိုရောက်ရမယ်အဲ့ဒီလိုရောက်ပြီဆိုမှကိလေသာအတဝါခင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမှတကယ်ချမ်းချမ်းသာသာနေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်ငါသာအဲ့ဒီလိုဖြစ်အောင်ကြိုးစားလို့မိခင်ကြီးကဒီလိုဆုံးမှာနော်တေဟာနုစိန်နံဣတိဟိမက္ခံဒသနာပတ္တိယတကယ်သူတော်စင်သူတော်မြတ်တရားအဲ့ဒီအဆင့်မျိုးရောက်ကျင့်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်ကြတယ်မက္ခံဒသနာပတ္တိယသောတပတိမက္ခသနိဗ္ဗာန်ကိုမြင်မှုနိဗ္ဗာန်ကိုမြင်ပြီးချမ်းသာဒုက္ခရနိုင်တဲ့သောတပတိမက္ခအထက်မဲ့လို့ဆိုတဲ့ဘာဝနာအဲ့ဒါလို့သောတပတိမဲ့ဉဏ်ကိုရရှိဖို့အတွက်အကျင့်ကိုကျင့်ကြံကြိုးကိုအထောက်အမယ်။ဘာအတွက်ကျင့်ကြံကြိုးကိုအထောက်တော့ဆိုဒုက္ခတန်တကရိယာယဒုက္ခတွေဆုံးသက်ဖို့အထောက်တာဖြစ်တယ်။ဒုက္ခဆိုတာပုရုဇဉ်တွေသတ်မှတ်တဲ့ဒုက္ခအရိယာသူတော်ရှင်တွေသတ်မှတ်တဲ့ဒုက္ခအလွန်ကွာခြားပုထုဇဉ်တွေတတ်မှတ်တဲ့ဒုက္ခကနေမကောင်းထိုင်မကောင်းရင်ဒုက္ခယောဂါဖြစ်ရင်ဒုက္ခအလိုမကျရင်လည်းဒုက္ခနော်ခေါင်းခဲရင်ကြောအောင်ရင်ဒုက္ခစားစရာမရှိရင်ဒုက္ခစီးပွားရေးအဆင်မပြေရင်ဒုက္ခတဦးနဲ့တဦးမတည့်ရင်ဒုက္ခအဲ့ဒါလောက်ကြမှာဒုက္ခလို့ထင်တယ်စားစရာလည်းရှိတယ်ဝတ်စရာလည်းရှိတယ်စီးပွားရေးကလည်းအဆင်ပြေတယ်ယာတုတွေလည်းရှိတယ်အားလုံးအဆင်ပြေနေရင်ဒုက္ခလို့မမြင်ဘူးအရိယသူတော်ရှင်နေမြင်တဲ့ဒုက္ခခန္ဓာကိုယ်ကြီးရထားတာကိုကဒုက္ခကြီးရထားတာတနည်းတခြားသူကသူစားရင်တောက်ရင်အိပ်ရင်ထိုင်ရင်နဲ့ပဲလူကတဖြည်းဖြည်းအိုမင်းနေတယ်ယောဂဝေဒနာတွေရနေတယ်နောက်ဆုံးမှသေဆုံးရမယ်အာလုံးထားပြီးသွားရမယ်ဆိုတဲ့ဒီဘဝရဲ့မတည်မြဲတဲ့ဒုက္ခကြီးကိုအစဉ်သိနေကြအဲ့ဒီဒုက္ခကြီးအဆုံးသတ်ဖို့အတွက်အရိယသူတော်ရှင်တရားဓမ္မကိုမြတ်လို့ကြတဲ့သူတော်စင်တွေဟာစင်စဲမပြတ်ဒုက္ခလွတ်မြောက်ဖို့အတွက်ကြိုးစားအထောက်ကြတာဖြစ်တယ်တဲ့တွန်ဝတ်တာအနုပြုတယ်အဲ့ဒီဒုက္ခကိုအဆုံးသတ်နိုင်တဲ့လမ်းကိုမင်းကြိုးစားအထောက်ပါလို့ตาကလေးကိုအခုလူဘိက္ခုနီမှာကြောင်းလာပြီးတော့ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်ဥစဉ်မိခင်ကြီးကတရားစင်တွေမများဖို့တရားဓမ္မကျင့်ကြံကြိုးကိုအထုတ်ပြီးတော့ယဟန္တာဖြစ်အောင်ကြိုးစားဖို့အခုလို့ဆုံးမလိုက်အဲ့ဒီလို့ဆုံးမလိုက်တော့သူဟာမိခင်ကြီးရဲ့ဆုံးမစကားကိုနားထောင်နားထောင်ပြီးတော့သူကကျေးဇူးတင်တယ်သူ့အမေသူ့အမေဆုံးမဩဝါဒပေးလိုက်တာကိုစိတ်ထဲနှလုံးထဲမှာမှတ်ထားမှတ်ထားပြီးတော့သူဟာသူ့မိဘပေါ်မှာဘလို့ယေရှုတင်မဲဆိုတာကိုသူ့ဘာပြောလဲဆိုဝိတာရဒါဝဘနတိငါရဲ့မဲတော်ဘိက္ခုနီမကြီးဟာတကယ်ကိုရဲဝံ့ပြတ်သားစွာတရားဓမ္မကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းကြီးဟောတယ်တဲ့ဧတမတ္ထစနစ်တိမေငါရဲ့မဲတော်ကြီးဟာငါကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းလေးတရားဓမ္မကျင့်ကြံကြိုးကိုအထောက်ဖို့သူဟာရဲရဲဝုံဝုံရှင်းလင်းပြတ်သားစွာဆုံးမတယ်မင်ညာမိနူနမာမိကေဝနာတော်တိနဝေစတိငါရဲ့မိခင်ကြီးမှာငါသားဆိုတဲ့အတွေ့အတာသူ့မှာမရှိတော့ဘူးဆိုတာသိချာနေပြီ
ငါရဲ့မိခင်ကြီးကငါ့အပေါ်မှာတန်ရစင်းနေမရှိဘူးသူ့မှာတွေ့တံမှုတဏှာဆိုတာမရှိတော့ဘူးသူဟာကျွတ်ကျွတ်လွတ်လွတ်နဲ့တန်ရစင်းကင်းပြတ်ပြီးတော့လွတ်မြောက်တဲ့ဘဝမှာရောက်နေပြီဆိုတာဟာအလွန်ထင်ရှားတယ်ဟောရဟန္တာဘဝခြံသာဒုက္ခတွေကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောတဲ့အခါမှာသူ့မေတော်ကြီးကိုသူအကဲခတ်ပြီးတော့သာယဟန်ဝဋ္ဌာကအခုလိုမှတ်ချက်ချတယ်ပေါ့အဲ့ဒါလိုမှတ်ချက်ချပြီးတော့ယေရှုတင်စကားပြောတဲ့အခါမှာမိခင်ထေရီမကြီးကဘာပြန်ပြောလဲနော်ယေကေစီဝဋ္ဌာသင်္ခါရာဟီနာဥက္ကဋ္ဌမစ္စိမာအနုပိအနုမတ္တောပိဝနထောမေနဝေသတိသူ့အမိကိုသူကမေတော်ကြီးကိုငါမေတော်ကြီးကစကားပြောတာရဲရဲဝံ့ဝံ့သူဟာတန်လျာနဲ့ပြောတာမဟုတ်ဘူးသူကိုယ်တိုင်တန်ရောစင်မရှိတော့ဘူးဆိုတဲ့အထိပ္ပယ်မျိုးတွေပြောတာဆိုတော့မေတော်ကြီးကသူ့သားကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းဝန်ခံပြီးတော့ပြောလိုက်တာယေကေစီဝဋ္ဌသင်္ခါရာဟီနာဥက္ကဋ္ဌမစ္စိမာအနုပိအနုမတ္တောပိဝနထောမေနဝေသတိငါသားဝဋ္ဌာတဲ့လောကမှာအကြောင်းတရားကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့သင်္ခါရတရားတွေဆိုတာရှိတယ်။အဲ့ဒီသင်္ခါရတရားတွေဆိုတာဉာဏ်နဲ့သင်္ခါရတရားရှိတယ်။အလယ်အလတ်ဖြစ်တဲ့သင်္ခါရတရားရှိတယ်။အထက်တန်းကျတဲ့သင်္ခါရတရားရှိတယ်။ဘယ်သင်္ခါရတရားပဲဖြစ်ဖြစ်လောကမှာရှိတဲ့သင်္ခါရတရားတွေဟာမြူမုံလောက်ကလေးပဲဖြစ်ပါစေ။သင်္ခါရတရားဆိုတာမြူမုံလောက်ပဲဖြစ်ပါစေ။ဘယ်အရာမှမမြဲဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒီသင်္ခါရတရားတွေအပေါ်မှာငါဟာလုံးဝတွေ့တာမရှိဘူးလို့သူပြောသင်္ခါရမှန်သမျှဟာမြဲတာမရှိသည့်အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီသင်္ခါရတရားတွေအပေါ်မှာသူ့အနေနဲ့တွေ့တာတယ်ဆိုတဲ့တန်ရောစင်တစ်ဆက်မှမရှိဘူးလို့ဆိုသူ့ပေါ်တဲ့သင်္ခါရတန်ရောစင်မရှိတာမဟုတ်ဘူးဘယ်သင်္ခါရတရားပေါ်မှာတန်ရောစင်မရှိဘူးလို့မေတော်ကြီးကပုံမှန်လင်းလင်းပြောလိုက်ငါသားငါဟာသင်္ခါရတရားတွေပေါ်သင်္ခါရတရားတွေပေါ်မှာတန်ရောစင်မရှိဘူးဆိုလောကလူတွေကမကောင်းတဲ့ဘဝကိုတော့တန်ရောစင်ပြတ်တလူလူရှိတော့လဲကောင်းတဲ့ဘဝကိုတော့မျောလင့်နေတတ်ကြသေးတယ်လေဥပမာမယ်လူဘဝဆင်းရဲတယ်ဆိုနတ်ဖြစ်ခြင်းနတ်ဘဝတဲ့တစ်ခါမြမဖြစ်ခြင်းနေတယ်ဆိုတာမျိုးဟာရှိတယ်ဆင်းရဲတဲ့ဘဝမနေခြင်းဘူးချမ်းသာကြွယ်ဝတဲ့ဘဝမျိုးကိုတောင်းတလူတွေပဲရှိလေမိမိကပစ္စည်းဥစ္စာမရှိဘူးဆိုရင်ပစ္စည်းဥစ္စာရှိတဲ့လူကိုအားကြတယ်။မိမိကယာဓုမရှိဘူးဆိုရင်ယာဓုရှိတဲ့လူကိုအားကြတယ်။မိမိကရုပ်အဆင်မလှပါဘူးဆိုရင်ရုပ်ဆင်လှပါတဲ့လူကိုအားကြတယ်။အဲ့ဒါအားကြတာတဏှာဖြစ်ခြင်းပဲလိုချင်ခြင်းပဲဖြစ်တယ်ပေါ့။သူ့မှာတော့မေတော်ဝဋ္ဌမတ္တာဘိက္ခုနီမကတော့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောတယ်။ဘယ်လိုသင်္ခါရမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်သူမှာတွေ့တာမဟုတ်မရှိတော့ဘူးတဲ့အလုံးပေါ်မှာဘယ်ဟာကိုမှကောင်းတဲ့မထင်ဘူးလို့ရှင်းရှင်းကြီးဝနထောမေနဝိသတိကိလေသာတွေသူ့မှာလုံးဝမရှိတော့ဘူးသဗ္ဗေမေအာတဝါခိနာအပမတ္တတဇာယတောတိတ်တာဝိသာအနုပတာကတံဗုဒ္ဓတသာသူကပွင့်ပွင့်လင်းလင်းကြီးဝန်ခံပြောကြလိုက်တဲ့သူသားကိုတပိမိအတဝါခိတာငါသားတဲ့ငါမှာအတဝါတရားတွေဆိုတာမရှိတော့ကုန်သွားပြီလောဘမရှိတော့ဘူးဒိဋ္ဌိမရှိတော့ဘူးမောဟမရှိတော့ကိလေသာဆိုတာတွေလည်းသူတဏ္ဍာမရှိတော့အာလုံးအကြောင်းပြတ်ပြီးတော့အာလုံးကုန်ဆုံးသွားပြီငါတဏ္ဍာမကိလေသာဆိုတာလုံးဝမရှိတော့ဘာဖြစ်လို့မရှိတာတုံးလို့ဆိုတော့အပမတ္တတဝိဟရတောငါဟာတရားဓမ္မအပေါ်မှာမမေ့မလျော့ချင့်ချံကြုတ်ကုန်အားထုတ်လို့ငါတဏ္ဍမကိလေသာအာသဝဆိုတာလုံးဝမရှိတော့ဘူးအေးအဲ့ဒါလို့ကိလေသာအာသဝမရှိလို့ငါမှာထူးခြားတဲ့အဆင့်လေးငါရရှိပိုင်ဆိုင်ခဲ့တယ်တိတ်သောဝိဆာအနုပတာအတိညာသုံးမျိုးကိုငါဟာရရှိလာခဲ့ပြီငါအတိတ်ဘဝကိုငါပြန်ပြောင်းကြည့်နေတယ်ဆိုရင်ပုဗ္ဗေနိဝါဒနုတ္တိဉာဏ်နဲ့ချီလို့ရပြီ။ခြားကွယ်ဝေးလံတဲ့နေရာမှာရှိတဲ့အရာဝတ္ထုတွေကိုကြည့်ကျင်နေဆိုရင်ဒိဗ္ဗစက္ခုဉာဏ်နဲ့ကံသိနိုင်စွာရှိပြီ။မ
ငါတဏ္ဏမှာရှိနေတဲ့ကိလေသာအတ္တဝါတွေကိုဂုံနဲ့အတ္တဝခရဆိုတဲ့အတိညာမျိုးလဲငါမှာရှိပြီပုထိအာလို့ခေါ်တဲ့ပုဗ္ဗေနိဝါဒနုဒတိဝိဇ္ဇာဒိဗ္ဗစက္ခုဝိဇ္ဇာအတ္တဝခရဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့ထူးခြားထက်မြက်တဲ့အတိညာ၃မျိုးငါကြိုးစားအထောက်လို့ရောက်ခဲ့ပြီရခဲ့ပြီကတံဗုဒ္ဓတာသာသနာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆုံးမကိုပြည့်ပြည့်စုံအောင်လိုက်နာပြီးဖြစ်နေပြီသူ့အတွက်နောက်ထပ်လိုက်နာเสียရလှုပ်เสียရတွေမရှိတော့ဘူးလို့သူ့သားကိုဖွဲ့ဟဝန်ခံလိုက်တယ်ဟောသူ့သားကသူ့ကိုတရားဟောတဲ့အခါကျမေတော်ကြီးကတရားဓမ္မတွေရနေပြီထင်တယ်တန်ဟောစင်မရှိတော့ဘူးထင်တယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာဟုတ်တယ်တဲ့ဘယ်သင်္ခါရအပေါ်မှာသူ့ကတန်ဟောစင်မရှိဘူးတန်ဟောစင်မရှိကိလေသာအတ္တဝါတွေအကုန်လုံးကုန်ပြီးတော့ဝိဇ္ဇာဉာဏ်၃ပါးထိအောင်သူရထားပြီးပြီကျင့်ကြံကြိုးကိုအထောက်လို့ရတာဖြစ်လို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတွေမှန်သမျှသူလိုက်တာကျင့်ကြံကြိုးကိုအထောက်ပြီးဖြစ်တယ်လို့အခုလို့ဝန်ခံပြောကြတဲ့အခါမှာတာယဟန်ကစိတ်ထဲမှာချီနူးသွားတယ်။အော်ငါအမေတာမန်မဟုတ်ပါလား။ငါအမေဘေကုဏီမကြီးကတကယ်ကိုထူးခြားတဲ့တကယ်အရိယသူတော်စင်ကြီးဖြစ်တော့ရောက်သွားပါလား။ငါကတော့အမေဆိုတဲ့တန်ရောစင်နဲ့လာလာပြီးတော့နေတယ်။သူကတော့ငါ့ဘောမှာတန်ရောစင်မရှိတော့ဘူး။တားဆိုတဲ့အနေနဲ့မေတ္တာကရုဏာကလွဲလို့တန်ရောစင်ဆိုတဲ့တဏှာတွေသူ့မှာလုံးဝမရှိတော့တဲ့ရဟဏာမကြီးဖြစ်နေပါလား။သူ့လိုဖြစ်အောင်ငါလည်းကြိုးစားအထုံးမှဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့အတိစိတ်တွေဝင်လာခဲ့တယ်ပေါ့။အဲဒီမှာသူကဗာပြောတော့ဆိုဥလာရံဝတ္တမေမာတာပတောထံတမဝတ္တရိသူ့မိရဲ့ဆုံးမစကားဟာသူ့ကိုတပြားနဲ့တို့လိုက်တယ်လို့ပဲနော်မြင်းလဲမောင်းတဲ့သူကမြင်းဟာမသွားဘူးနှေးလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျိန်တပြားလေးနဲ့တို့ပေးလိုက်လို့ရှိရင်သွားတယ်နွားလဲမောင်းတဲ့လဲသမားဟာလည်းပဲနွားကိုတပြားလေးနဲ့တို့ပေးလိုက်လို့ရှိရင်နွားဟာတွတ်တွတ်သွားလာထို့တူပဲမိခင်ကြီးရဲ့ဆုံးမစကားမိခင်ကြီးရရှိတဲ့တရားဓမ္မတွေကိုသူကြားနာလဲရတာသူ့ကိုတပြားနဲ့တို့လိုက်တယ်လို့ပဲသူလည်းကြိုးစားအထောက်ချင်တဲ့စိတ်တွေတဖွာဖွာဖြစ်ပေါ်လာခဲ့တယ်။ပရမတ္ထသင်ညိတာဂါထာယထာပိအနုကံပိကာမိခင်ကြီးရဲ့ကရုဏာတရားနဲ့သူ့ကိုလမ်းညွှန်မှုပြုတဲ့စကားတွေဟာမိခင်ကြီးကသူ့ကိုတတိပေးဆုံးမလိုက်တယ်လို့ဖြစ်လို့သူဟာအလွန်တရာမှစိတ်အားတွေတက်ကြွလာပါတယ်လို့အခုလိုဘုဒ္ဓဆိုတဲ့ရဟန်းတော်လေးကပြောပြခဲ့တယ်ပေါ့တတဟံဝဆနံသုတ်တော်အနုသိဋ္ဌိံစနစ်တိယဓမ္မတဝေခမပါတိယောဂိခိမတပတ္တိယမိခင်ကြီးကသူ့သားရဟန်းလေးကိုငါတော်ဝုဒ္ဓအခုလိုမနေနဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခတန်တရာထဲမှာတွေ့တာမှုတွေမဖြတ်နိုင်တဲ့များဆင်းရဲဒုက္ခကြုံလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့စကားတတဟံဝဆနံသုတ်တော်မိခင်ကြီးရဲ့ဆုံးမစကားကိုကြားလိုက်ရတဲ့အခါမှာအနုသိဋ္ဌိစနစ်တိယမိမိကိုမွေးဖွားပေးခဲ့တဲ့မိခင်ကြီးရဲ့ဆုံးမစကားကိုကြားလိုက်တဲ့အခါမှာဓမ္မတံဝေခမပါတယ်တရားဓမ္မနဲ့ပတ်သက်ပြီးတံဝေခရလာတံဝေခဆိုတာစိတ်ထဲမှာဒီစိတ်ကိုနှိုးဆော်ပေးလိုက်တဲ့အခါစိတ်ဟာတက်ကြွလာထိတ်လန့်သွားတယ်သူ့ရဲ့ဘဝအခြေအနေပေါ်မှာထိတ်လန့်သွားလောကလူတွေဟာလန့်လာမှလှုပ်လို့ရှိတတ်တယ်ပေါ့နော်ကြောက်เสียရလန့်เสียရလို့မြင်းလာထိတ်လန့်လာထိတ်လန့်လာတော့မှအနေရကင်းရကိုရှောင်ကြဉ်နေရှိအဲ့တော့တန်ဝေကဆိုတဲ့စကားလုံးကညမလို့ပြန်တဲ့အခါမှာထိတ်လန့်ခြင်းလို့ဒီလိုပြန်တယ်ဘယ်လိုထိတ်လန့်တာလဲဥပမာပဲဘုံကွဲလို့အတန်ကြီးကြားပြီးတော့လန့်သွားတာလားမိုးချိုးပြစ်တန်ကြားလို့လန့်သွားတဲ့အလံမျိုးလားဆိုအဲ့ဒီအလံမျိုးကဒေါသနဲ့ကြောက်တဲ့စိတ်ပေါ်တာဖြစ်တယ်ဗောအဲ့ဒီအလံမျိုးကတံဝေခမဟုတ်ဘူးတံဝေခဆိုတာဟာတံဝေခောနာမသဟုတ်တပဉာဏ်နဲ့တံဝေခဆိုတာပတ္တပနဲ့ရှင်တဲ့အသိဉာဏ်တစ်မျိုးကိုတန်ဝေကလို့ခေါ်တယ်။ဥပမာပဲကိုယ့်ဘဝကိုစဉ်းစားကြည့်လိုက်။အော်ငါသိရအောင်ပါလား။
ငါလည်းတဖြည်းဖြည်းအိုမင်းလာပြီးငါတနေ့ချက်တေးရမှာပါလားလို့စဉ်းစားလိုက်တဲ့အခါမှာကြောက်ရွံ့လာစိတ်ထဲမှာတုန်လှုပ်လာအဲ့ဒီတုန်လှုပ်ကြောက်ရွံ့လာတာကိုတန်ဝေကလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီတန်ဝေကတိတ်အရေးကြီးတယ်ကောကိုယ့်ကိုယ်တန်ဝေကဖြစ်သလားမဖြစ်ဘူးလားဆိုတာဆင်ញင်စဉ်းစားကြည့်ဖို့လိုတယ်မဖြစ်သေးရင်တန်ဝေကဖြစ်အောင်ကြိုးစားလောကမှာတန်ဝေကဖြစ်เสียရည်များစွာတွေ့ရများစွာတွေ့အဲ့ဒီလိုတန်ဝေကဖြစ်เสียရည်တွေ့ရတဲ့အတိုင်းတန်ဝေကမဖြစ်ဘူးဆိုရင်အတော်ကိုပါရမီဉာဏ်နဲ့နေသေးတယ်လို့လူပြောမြတ်စွာဘုရားကဟောထားတာရှိတယ်တံဝေဇဏိယေတုဌာနေတုတံဝေခောတံဝေဇဏိယဌာနဆိုတာထိတ်လန့်တုန်လုံးမှုကိုဖြစ်စေတတ်တဲ့အကြောင်းနဲ့စုံတဲ့အခါမှာတံဝေကဖြစ်ရမယ်လို့ဆို။ဘာတွေလဲထိတ်လန့်တုန်လုံးเสียအကြောင်းတွေဆိုတော့ကိုယ့်ကိုပြန်စဉ်းစားကြည့်။မွေးဖွားရတဲ့အခါမွေးဖွားလာရတာဟာကိုယ်ဟာလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့မွေးဖွားလာတာမဟုတ်ဘူး။မိခင်ဝမ်းထဲမှာပြန်စဉ်းစားလိုက်လို့ရှင်တွေ့လေမိခင်ဝမ်းထဲမှာကိုလလွယ်ဆယ်လာဖွားဆိုတာလို့မိခင်ဝမ်းထဲမှာလာချီပြီးတော့နေခဲ့ရတယ်အဲ့ဒီလာချီနေပြီးတော့မွေးတဲ့အခါမှာလည်းပဲခက်ခဲခဲရင်ရင်ပင်ပင်ပန်းပန်းနဲ့မိခင်ကမွေးဖွားပေးခဲ့တယ်အဲ့တော့မွေးဖွားခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခတွေများစွာရှိအဲ့တချို့ကတော့အဲ့ဒီလိုဒုက္ခမျိုးကိုသိတာမဟုတ်သည့်အတွက်ကြောင့်ဒုက္ခလို့မထင်ကြဘူးတကယ်ကတော့ကိုသိသည်ဖြစ်စေမသိသည်ဖြစ်စေဒုက္ခဆိုတာဒုက္ခပဲလေဒုက္ခဆိုတာကိုမြင်တတ်ဖို့လိုတယ်ပေါ့မိခင်ဝမ်းထဲမှာနေရတဲ့အချိန်လေးစဉ်းစားကြည့်เนาะမိခင်ဝမ်းထဲမှာနေနေရတဲ့အချိန်လေးကဘယ်လောက်ဒုက္ခရောက်တယ်ဆိုတာစဉ်းစားကြည့်အဲ့ဒီလိုဒါဇာတိနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒုက္ခစာပေကျမ်းကမှာတော့ဘယ်လောက်ထီအောင်ဆိုထားတော့ဆိုရင်ဝိတရောဆရာတော်ကြီးရေးထားတဲ့ကြံရဲမှာဟောစာတိစာချက်အောက်ထက်ဝန်းရံပုံနံညီလောင်းချင်းမြောင်းမဲမိုက်မိဝန်းတိုက်ဝဲမိခင်စားထားတဲ့အစာတိအစာဟောင်းအစာတိအစာဟောင်းနှစ်ခုရဲ့ကြားမှာနော်တတိတီခဲ့ရတတိတားငယ်ဆိုတာမိခင်စားလိုက်တဲ့အစာသစ်တွေခေါင်းပေါ်ရွက်ထားပြီးအစာဟောင်းတွေခုပြီးထိုင်ထားတဲ့သဘောဖိုက်ထဲမှာစာသစ်စာဟောင်းစာဟောင်းစာသစ်အောက်ထစ်ဝေးရန်ပုံနံညီလောင်းချင်းမြောင်းမဲမိုက်ဆိုအထဲထဲမှာဘသူကမိထုံးပေးမလဲမောင်မိုက်နေမှာပေါ့ကျင်းလာလဲအမှန်တမ်းမှကျင်းနေမိဝန်းတိုက်ဝဲနော်ကြောကိုဝမ်းပြုဆိုတာကြောက်ကုန်းဘက်ကိုမျက်နှာမူးပြီးတော့ဒီလက်သီးလေးဆုပ်ထားပြီးတော့ဘာနဲ့တူတော့ဆိုရင်တစ်ခွတို့မှာမြောက်အိုကုတ်ငုတ်သည်နဲ့မြောက်အိုကုတ်သည်နဲ့ဆိုတော့တပင်ကွာကြားလေးမှာမြောက်ကလေးကုတ်ပြီးတော့ထိုင်းနေတယ်လို့ပဲမိခင်ရဲ့ဝမ်းထဲမှာကျဉ်ကျက်ကြီးအဲ့ဒါလိုနေခဲ့ရတယ်မွေးဖွားလာတဲ့အခါမှလည်းပဲနော်တန်ခေါပုံမှာဆွဲမြောက်ဆင်းပြောင်းဆိုတာအေးတန်ခေါပေါက်ဆိုတာတော့ပေါက်တော့ပေါက်လို့ချင်းချင်းလေးရနေပြီးတော့ဆင်ကြီးတကောင်ကိုဆွဲထုတ်လိုက်ရင်အဲ့ဒီဆင်ကြီးရဲ့ဒုက္ခကိုစဉ်းစားကြည့်ပေါ့သာသမီမိဘမွေးဖွားလာခဲ့ရတယ်ဆိုတာချမ်းချမ်းသာသာချောင်းချောင်းချီချီနဲ့မွေးလာတာမဟုတ်ဘူးအင်မတန်မှချင်းမြောင်းတဲ့ထဲကနေဆွဲထုတ်ပြီးတော့အပြင်ရောက်လာခဲ့ရတာဆိုတဲ့ဇာတိဒုက္ခဓမ္မကြီးတယ်လို့အဲ့ဒီလိုဇာတိဒုက္ခအကြောင်းကိုကြည့်ပြီးတော့ဩဒါမျိုးနောက်ထပ်မဖြစ်ချင်တော့ဘူးဖြစ်ရမှာကြောက်တယ်ဆိုတဲ့စိတ်ပေါ်လာတာကိုတန်ဝေကလို့ခေါ်တယ်နော်စဉ်းစားကြည့်လိုက်လို့နောက်ဒါမျိုးဖြစ်မှာကြောက်တယ်ဇာတိဒုက္ခကြည့်ပြီးတော့အဲ့ဒါကိုတန်ဝေဇဏိယဌာနလို့ခေါ်တယ်တန်ဝေဇဏိယေတုဌာနေတုထိတ်လန့်တုံလုံးပွဲအကြောင်းနဲ့ဆုံတဲ့အခါမှာတန်ဝေကိုထိတ်လန့်မှုရှိရအဲ့လိုတွေးပြီးတော့စိတ်ထဲမှာမလန့်နေဘူးဆိုရင်တရားနဲ့ဝေးနေသေးတယ်။နောက်တစ်ခါအိုမင်းနဲ့ဆရာအိုမင်းနဲ့ဆရာသူများအိုရာကိုတွေးတဲ့အခါမှာလည်းပဲနော်။အော်ငါလည်းပဲအိုချင်းသဘောရှိတယ်။အိုချင်းတရားကိုမလွန်မြောက်နိုင်ဘူး။
ငါစိတ်ထဲမှာအိုရမှာကိုတွေးပြီးတော့ကြောက်တယ်တန်ဝေးကတခါသူများတေးသွားတယ်တေးတဲ့လူကိုကြည့်ပြီးတော့ငါလည်းပဲတေးခြင်းသဘောရှိတယ်ငါလည်းပဲတေးခြင်းသဘောကိုမလွန်နိုင်သေးဘူးဆိုတဲ့သူများတေးဆုံးသွားတာကိုကိုယ်ပတ်ဝန်းကျင်ကတေးဆုံးသွားတာတွေကိုကြည့်ပြီးတော့လည်းပဲတန်ဝေးကထိတ်လန့်တုန်လုံးမှုဆိုတာဖြစ်ရတယ်လို့ဒီလိုဆိုအဲ့ဒီလိုမဖြစ်သေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကိုဟာအတော်ကိုတရားရဖို့နဲ့ဝေးกว่าနေသေးတယ်မဖြစ်သေးရင်ဖြစ်အောင်လုပ်ဖို့လိုတယ်လို့ဒီလိုဆိုတာပေါ့တန်ဝေဇနိယေသူဌာနေသူထိတ်လန့်တုန်လုံးပွဲအကြောင်းနေနဲ့ဆုံးစည်းတဲ့အခါမှာတန်ဝေကိုထိတ်လန့်တုန်လုံးမှုဖြစ်ရမယ်တဲ့အဲ့ဒီလိုဖြစ်လာပြီးလို့ရှိရင်ဘာလို့อ่ะတန်ဝိကတ္တသယောနိတောပဌာနာထိတ်လန့်တုန်လုံးလာလို့ရှိရင်ကိုထိတ်လန့်တုန်လုံးတဲ့အတိုင်းမှန်ကန်တဲ့ဤလန့်နဲ့တရားဓမ္မကိုကျင့်ကြံကြုတ်ကိုအားထုတ်လို့ဇာတိကလွတ်ဖို့စရာကလွတ်ဖို့ဖြာတိကလွတ်ဖို့မရဏကလွတ်ဖို့ဆိုတဲ့လွတ်ရလွတ်ချောင်းတရားကောင်းကိုကျင့်ကြံကြုတ်ကိုအားထုတ်ဖို့စိတ်ဓာတ်တည်ထက်တန်ပြင်းပြရှိရမယ်လို့ဒီလိုဆိုတာเนาะအဲ့တော့ဒီဝဋ္ဌဆိုတဲ့ရဟန်းတော်လေးဟာသူမိခင်ကပြောဆိုလိုက်တဲ့စကားကိုကြားလိုက်တဲ့ဓမ္မတန်ဝေကမပါတယ်ဓမ္မတန်ဝေကသူ့မှာအများကြီးဖြစ်သွားတယ်တရားဓမ္မကျင့်ကြံကြိုးကိုအထုတ်ဖို့တန်ဝေကတွေများစွာဖြစ်သွားတယ်ဩငါဒီလိုနေလို့ရှင်မိခင်ကြီးပြောတဲ့အတိုင်းပဲဆင်းရဲဒုက္ခတွေအကျဉ်းချင်းတွေ့နေရမှာပါလားဆိုတဲ့ငါဒီဘဝသေသွားလို့ရှင်နောက်ဘဝပြန်မွေးအောင်မယ်မွေးလာတဲ့ဘဝမှာအိုအောင်မယ်အိုပြီးရင်နာအောင်မယ်ဆိုတဲ့ဒီစင်စက်မပြတ်ဆင်းရဲဒုက္ခတွေကငါလွတ်အောင်မှာမဟုတ်သေးဘူးဆိုလွတ်အောင်မလွတ်ဘူးဆိုရင်ငါတန်တရားထဲမှာလဲနေအောင်မှာပဲဆိုတဲ့ဓမ္မတန်ဝေခတရားဓမ္မနဲ့ပတ်သက်တဲ့အသိဉာဏ်ထိတ်လန့်တုန်လုံးမှုဆိုတာသူ့မှာဖြစ်လာအဲ့ဒါလို့ထိတ်လန့်တုန်လုံးမှုဖြစ်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်ယောခေခေမတ္တပတ္တိယတဲ့စိတ်နဲ့အာယုံကိုတွဲချီထားရတဲ့လောဘတွေဒိဋ္ဌိတွေမောဟတွေဆိုတဲ့ကိလေသာတွေသူတဏ္ဍာကနေကင်းပြတ်တော့လှုပ်ဖို့အတွက်သူ့မှာတွန်းအားတွေဖြစ်ပေါ်လာခဲ့တယ်ပေါ့

သောဟံပဓာနပဟိတတောရတ္တိန်ဓိဝမတ္တန်ဓိတောမာတရာသောတိတောတန်တောအဖုသိန်တန်တိမုဒ္ဓမာမာတရာသောတိတောသူ့အမိကငါသားဘုဒ္ဓမိမိလျော့ယောမနေနဲ့ကိလေသာတွေရှိနေမြတ်ငြိမ်းချမ်းမှုကိုရမှာမဟုတ်ဘူးမိမိလျော့ယောမနေနဲ့ကိလေသာတွေငြိမ်းချမ်းအောင်နေမနာညာမှာအကျိုးစားအထောက်ပါလို့ဆိုတော့မိခွင်ရဲ့တိုက်တွန်းစကားအရာသူဟာပဓာနပဟိတတကမ္မထလောက်ကိုအချိန်ပြည့်အထောက်ပဟိတတဆိုတာသူစိတ်ထဲမှာဘာကိုဥတည်ပြီးလုပ်လဲနိဗ္ဗာန်တစ်ခုတည်းကိုပဲဥတည်ထားတယ်နော်နိဗ္ဗာန်တစ်ခုတည်းကိုကာယံစဇီဝိတေစအနပိခောခန္ဓာကိုယ်လည်းမငဲတော့ဘူးအသက်ကိုယ်လည်းမငဲဘူးဟောခန္ဓာကိုယ်နဲ့အသက်ကိုယ်မငဲပဲနဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုဥတည်ချက်တစ်ခုတည်းထားပြီးတော့နေရောညာရောမပြတ်အပြင်းထန်ကြိုးစားအထုတ်တယ်လို့ဒီလိုဆိုတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့တွေအဲ့လိုအာမထုတ်သေးတဲ့မြတ်နိဗ္ဗာန်ရဖို့ကတော့မရှိနိုင်သေးဘူးပေါ့ကြိုးစားအထုတ်မှုဆိုတာအဲ့ဒီလိုကြိုးစားအထုတ်နိဗ္ဗာန်တခုတည်းဥတည်ထားပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်အတွက်လည်းအကြောင်းမပြနဲ့အသက်အတွက်လည်းအကြောင်းမပြနဲ့တရားဓမ္မရဖို့အတွက်ဘာကြီးပေးဆရာပေးဆရာဆိုတဲ့အနေထားမျိုးအားလုံးကိုဆွတ်လွတ်ထားပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ကိုဥတည်ခြင်းနဲ့နေမနာညမအာမပြင်းမရည်ကြိုးစားအထုတ်လိုက်တာဒီလိုဆိုလို့အဲ့ဒီလိုကြိုးစားအထုတ်လိုက်တော့အဖုသိပန္တိမုဒ္ဒမသူဟာနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ပန်းနိုင်ကိုရောက်ရှိပြီးတော့သွားတယ်။တန်တိမုဒ္ဓမတန်တိဥဒ္ဓမတကယ့်ကိုအမြတ်ဆုံးဖြစ်တဲ့စိတ်နှလုံးအေးချမ်းမှုဆိုရနိဗ္ဗာန်။အဲ့ဒါနေသင်္ခါရတရားတွေအလုံးချုပ်ငြိမ်းသွားတယ်။ထိုသင်္ခါရတရားတွေအလုံးချုပ်ငြိမ်းသွားတော့ခန္ဓာချုပ်ငြိမ်းတယ်။ခန္ဓာချုပ်ငြိမ်းတဲ့ခန္ဓာမရှိတဲ့နေရာဆိုလို့ရှိရင်ဒုက္ခအစ်စ်ပဲ။ခန္ဓာရှိနေခန္ဓာဒုက္ခခံရအောင်ပဲခန္ဓာမဖြစ်တော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တကယ့်ကိုငြိမ့်တဲ့အငြိမ့်တတ်ပဲအဲ့ဒီအမြတ်ဆုံးအကောင်းဆုံးဖြစ်တဲ့တန်တိဒုက္ခဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်အငြိမ့်တတ်ကိုသူဟာကြိုးစားအထောက်လိုက်တဲ့အခါမှာရရှိပြီးတော့သွားတယ်အဲ့ဒီနေ့သူ့အတွက်ဝမ်းသာဆုံးပဲနေ့ပဲဆိုတာကိုသူ့ရဲ့မေတော်ကြီးကိုလည်းသူပြောပြတယ်သောဟံပဓာနပဟိတတောရတ္တိဓိဝမတ္တံဓိတောမာတရာသောတိတောတန်တောအဖုသိန်တန်တိမုတ်တောသောဟံထိုငါဟာပဓာနပဟိတတောကမ္မထံအလုတ်နိဗ္ဗာန်ကိုဥတည်ချက်ထားပြီးကမ္မထံအလုတ်ကြိုးစားအထုတ်တဲ့ရတ္တိဓိဝမတ္တံဓိတောနေရောညာရောစင်စဲမပြတ်မပြင်းမရည်ကြိုးစားအထုတ်တာမာတရာသောတိတောမိခင်ရဲ့တိုက်တွန်းနှိုးဆဲချက်အရာကျင့်ကြံကြိုးကိုအထုတ်လိုက်တဲ့အခါမှာအဖုသိန်တန်တိမုဒ္ဓမာတကယ်ကိုအမြတ်ဆုံးငြိမ်းချမ်းတဲ့နိဗ္ဗာန်ပန်းတိုင်ကိုသူရောက်ရှိခဲ့ရပါတယ်ဆိုတဲ့စကားကိုမိခင်ကြီးကပြောပြတော့မိခင်ဖြစ်တဲ့ဝဋ္ဌမာတာထေရီမသူ့သားကယင်ဖွင့်ပြောကြားခဲ့တဲ့စကားလေးကိုမှတ်တမ်းတင်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ယင်တွင်စကားအဖြစ်ပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်တရားချက်ခင်သူတော်စင်ပရိသတ်ပေါင်းတို့အန္တရာဝတ္တင်းကလုကင်းမှုရာအတွက်ဘုန်းကြီးတို့တွေမှာရှိနေတဲ့ကိလေသာတွေကိုမပယ်ရှားပဲတန်တရာဝတ္တင်းကလုကင်းမှုမရှိဘူးအဲ့တော့ကိလေသာတွေဖယ်နိုင်မှခန္တရားဆိုတာချုပ်ငြိမ်းတော့မှာဖြစ်တယ်ကိလေသာနိရောဓေကမ္မနိရောဓောကိလေသာတွေချုပ်မှကံဟာချုပ်ငြိမ်းပဲကံချုပ်ငြိမ်းမှဘဝဆိုတာချုပ်ငြိမ်းပဲဘဝဆိုတာချုပ်ငြိမ်းပြီဆိုတော့မှဒုက္ခသတ်သိမ်းမှဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုယ်စီကိုယ်စီသဘောကျပြီနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့အငြိမ့်တက်ကိုရရှိအောင်ကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းမေတ္တာပို့ရအောင်တတ

0: ငြိမ်းချမ်းကြပါစေ
1: ငြိမ်းချမ်းကြပါစေ
0: သက်ရှိကြမ်းမာ
1: သက်ရှိကြမ်းမာ
0: ချမ်းသာ
1: ချမ်းသာ

ယံတုဒုက္ခနကံမေတ္တာပုံနေတုသင်္ကေမသုပောင်းပုအမေတ္တာတဟုရောင်ပြုပါဝင်ဝေလာမင်းနှင့်ရောင်ခြင်းရှက်ယုံပေါင်းဆောင်ရခြင်းကြောင့်တပိတံကျင်းမဲ့ဥတ္တုံလုံးစုံများစွာတတ္တဝါတို့၏မနောတရာတိမြင်မြတ်ဖြူစင်ဤကြည်လင်းသည့်ရေစင်ပြည့်တင်းစိတ်နှလုံးတည်းဟူသောရေအိုင်ကြီးအတွင်၌ဒုက္ခပင်ကစားစင်ထဝရဤမြတ်ဤသာတာယာပွင့်လန်းချမ်းသာဒုက္ခတည်းဟူသောကုမုဒ္ဒရာဂျာပန်တို့သည်ဖုံးလန်းတဝန္တာရွှေမြူဝုံမုံလူးလျက်ခြင်းနုဘွယ်ကြုံဖူးပွင့်ကြကုန်သည်ဖြစ်၍ဒုက္ခနကလေအောင်လေးတဲ့ရောရှက်သင်ပြန့်ပိတိတိဟုသောယနံတို့သည်

ဒီနေ့သာသနာတော်နဲ့2568နှစ်ကောသတရ1389ခုနှစ်ကဆုံးလာသံ5ရက်ကြာသပတေးနေ့တရက်5လ2025မလေးရှားနိုင်ငံပြည်နယ်မြို့ဗောရိဟတ်ကျောင်းဟိတကြီးမှာပြုလုပ်ကျင်းပအပ်သောမဟာစီဝိပဿနာလုပ်ပြီးတရားစခန်းပွဲကြီးရဲ့6ရက်တရားစခန်းပွဲကြီးရဲ့6ရက်မြောက်တဲ့နေ့လည်း2နာရီဒိဋ္ဌိဖြုတ်လုပ်ပြီးသတ္တမပိုင်းတရားတော်မဟောကြားမီတရားပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူတဲ့သုံးလောကထောဒသဗ္ဗညမြတ်စွာဘုရားရဲ့ကိုယ်တော်ကျေးဇူးတော်တို့ကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့ပြောကြရသူတော်ကောင်းတော်ကစိတ်ထဲကနေနှလုံးသွင်းပေါ့ရာဂာတိစေဓမ္မလညာနာခကံတတိတမေညာဖလကာဘိဃာဟံ

ရာဂာတိစေဓမ္မညာနာခက်ကံရာဂာစရှိသောကိလေသာတို့ကိုဖြတ်တတ်သောအငြိအကျင်းမတင်တန်ဆင်သောရဟတမေညာန်တန်လျက်လဲရှိတော်မူပေထသောတတိတမေညာဖလကာဘိဂဟံတမတတိအမိရှိသောကာကူမြဲစွာကံဆွဲတော်မူပိထသောတိလောကလင်္ကာရဝိဘူတိတံတိလာအပေါင်းဤဟုသောခြားဝတ္တန်သာတို့ကိုဝတ်ဆင်တော်မူပိထသောအဘိညာ

တပိတော်တို့သည်နမောနမေနမမဣန္ဒလိပရုံလက်ကြငုံဖြင့်ကြုံညှုတ်ခိုက်အာယုံဆိုက်၍ဥဒ္ဒိုင်ညိုကျွလွန်မြန်နှုတ်လျက်ယူသေးစွာ

တစ္ဆာဆိုပြီးမေတ္တာပို့ရအောင်ကာယမိမံတံပတ္တထပရိဇာနာထပုဏ္ဏပုဏ္ဏံကာယေတဘာဝံဝိတိတ်တဝါနဒုက္ခတန္တံကရိတတိဧတနာတစ္ဆာဝဇီနဒုက္ခိတာဟွန်တုပါဏိနောဣမံကာယံယုတ်ခန္ဓာနံခန္ဓာကိုတံပတ္ထသုံးတကြကုန်လောပုဏ္ဏပုဏ္ဏအဖမံထထပရိဇာနာထပိုင်းခြား၍တည်ကြကုန်လောကာယယုတ်ခန္ဓာနံခန္ဓာ၌သဘာဝံသဘောတရားတို့ကိုဝိတိတ်တဝါနပိုင်းပိုင်းနိုင်နိုင်သိမြင်သည်ရှိသောဒုက္ခတန်တန်ဒုက္ခ၏အဆုံးသို့ကရိတတိမညံဖိုးညံတို့ဖြင့်မျက်မှောက်ပြုရလက်တန့်ဣတိနာသစ္စာဝိဇ္ဇနာဤသို့နှုတ်တံဖော်လုပ်ပြန်၏ဟုတ်မှန်သောဒေသနာသစ္စာတကားကိုမြတ်စွာဘုရားရလီသောကြောင့်သာတဝိနာတရားချေခင်စိတ်ကောင်းဝိညာဉ်ကုန်သောသင်္သူတော်စင်တရားနာပရိသတ်အပေါင်းတို့နှင့်သဟတကဝပါဏိနောလူရရနာဖျာဖျာပြမမကျွင်းခမင်းဥသွန်လုံးစုံကုန်သောသနာတတဝါဟုနလူပြမဘောင်းများစွာတို့သည်များစွာတောင်းတောင်းလူနတ်ပြမတတဝါပေါင်းတို့သည်နေပြာစပြယံခသိန်းတို့မှလည်းကင်းကြီးညကုန်သည်ဟွန်းသူဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းနေဒုက္ခဆာဆင်းရဲခတ်သိမ့်တို့မှလည်းကင်းငြိမ်းကြကုန်သည်ဟွန်းတုဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းဟာတော့ကာဆမညိုမမိန်တကူရှင်၍စိုးရိမ်မနှောင်ကြောင်းကြပူဆွေငိုကြွေးခြင်းတို့မှလည်းကင်းဝေးကြကုန်သည်ဟွန်းတုဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းဟွန်းတုယနေ့ကာဆနိဗ္ဗာန်ရသည်ဘဝတည်းအောင်ဆိတ်ရှင်လန်း၍ကျမ်းညာမမချမ်းညာသာသာဖြင့်သူတော်ကောင်းတရားတွေကိုစတဲ့တဘော

တတိဖြုတ်လုပ်ပေးသတ္ထမပိုင်းတရားတော်လင်္ကာလေးအရင်ဆိုရဖြစ်ခိုင်ရှုမှ

0: မ
1: ဝိရာဂ
0: မုတ်ချဖြစ်နိုင်သည်အငင်းငွေပါမ
1: ဝိရာဂ
0: မုတ်ချရနိုင်သည
1: ်
0: မက်ဖို့ရမပယ်လေးဝမုတ်ချလွတ်မြောက်မီဖြစ်ခိုင်ရှုမတဘာဝမုတ်ချတိနိုင်သည
1: ်
0: တဘောတိမဥဒယဝရမြင်နိုင်သည
1: ်
0: ဖြစ်ပြမြင်မ
1: နိဗ္ဗိဏ

0: วะ
1: มุขะลุ่มยอกมี
0: สาธุ
1: อาจารย์ตาอธิบดีจิอ่ะผิดไข่ปิสุปันเต่เดชุมะปวามะไหนมะตบาวะตบอสาธุโลตบาวะลักษณะအဲ့ဒါကိုပဲကြည်တော်ရှင်ဆရာတော်ဖရာကြီးတွေအမိန့်ရှိတာပင်ကိုတီးတန့်သဘောလေးတွေရုပ်ရဲ့ပင်ကိုတီးတန့်သဘောလေးတွေစိတ်ဉာဏ်တရားပေါ့စိတ်စေတသိက်တည်းရဲ့ပင်ကိုတီးတန့်သဘောလေးတွေအဲ့ဒါသဘောလေးတက်တက်ကောင်းထဲမှာပါအောင်အဲ့လိုသိတဲ့သဘာဝလက္ခဏာကိုကိုယ်တိုင်ဉာဏ်နဲ့ကိုယ်တွေ့ဉာဏ်နဲ့စာလို့ပြောရင်တော့ဘာဝနာမယဉာဏ်နဲ့တွေ့မြင်နိုင်ပါလိမ့်မယ်ဒုတိယစာကြောင်းကသဘောတိမဥရိယဝရမြင်နိုင်သည်ဥရိယဆိုတာဖြစ်တာဝရဆိုတာပြက်တာအဲ့ဒီသဘာဝလက္ခဏာကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ဘာဝနာမယဉာဏ်နဲ့မြင်မှကိုယ်တိုင်အားထုတ်ပြီးတော့ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်သိမှဖြစ်ပြက်မြင်နိုင်တယ်လို့ပြောဆိုလိုပါတယ်ဒါပဲနဲ့အဲ့ဒီခြားရမှာဝိဇ္ဇနမဏိကလည်းပြောခဲ့တယ်။သဘာဝရသနာအတိယုံနဲ့တန်းပြီးတော့ဖြစ်ပြမမြင်သေးဘူး။တကယ်ပုဂ္ဂိုလ်တို့ပုဂ္ဂိုလ်များအမှန်တရားဉာဏ်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုရင်တော့စဉ္ညာနဲ့တန်းမြင်မှာပေါ့။တာမန်လူတွေကတော့မြင်သေးဘူး။သဘောသိတယ်ဆိုတာဉာဏ်ရုပ်ပဲသိတာရှိသေးတယ်။အဲ့ဒီဉာဏ်ရုပ်သိပြီးတော့ကျိုးသားအောင်မယ်။ဘလို့ဆက်ကြိုးစားရမလဲဆိုပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းကိုမပြတ်မလတ်ရှုမှတ်နိုင်မှပေါ်ရာတွေကိုမလစ်လောက်ပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းရှုမှတ်နိုင်ပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းဆိုတော့ဒါကတော့ပြောလိုက်တဲ့အခါအလုံးလုံးတော့ပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းနည်းနည်းရှုပ်သွားတတ်တယ်အလုံးနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်အသေးစိတ်အမူအရာအကုန်ရှုမှတ်နိုင်ရင်အသေးစိတ်ဆိုတာထိုင်တာတခုတည်းမဟုတ်ဘူးလျောင်းထိုင်ရသွားတယ်မကဘူးစွန်းစားတာရေချိုးတာရေတောက်တာပေါ်ပါသွားတာကိုေးတာဆန့်တာဘောသမဇာနအပိုင်းမှာပေါ့လေတံပစင်ညာအပိုင်းမှာသွားရင်လည်းသွားမှန်းသိရမယ်ရရင်လည်းရမှန်းသိရမယ်ထိုင်ရင်လည်းထိုင်မှန်းသိရမယ်သေးသေးအမှုရတယ်တမိန်စီတေပတာရီတေသမသနာကာရီဟောတိကိုယ်ရင်လည်းပဲတိရမယ်စာရမတော်တိရမယ်ဇာနာတိတိဤအလုံးလုံးတဲ့အခါကျတော့ကိုယ်ရင်လည်းရှုမှတ်နိုင်ရမယ်တိတိချာချာဆန့်ရင်လည်းရှုမှတ်နိုင်ရယောဂီတို့ခက်ခဲတယ်လို့မထင်နဲ့လောက်ပါများရင်ရတယ်ဘာမှမလို့ရင်တော့မရဘူးပေါ့ကိုယ်ရင်လည်းရှုမှတ်ရမယ်ဆန့်ရင်လည်းရှုမှတ်ရမယ်နောက်တစ်ခါတဲ့ကျင်လည်းရှုမှတ်ရအလောကိတေဝိလောကိတေသမန္နာကာရီဟောတိအဲ့ကျင်လည်းရှုမှတ်ရမယ်စောင်းကျင်လည်းရှုမှတ်ရအသေးသေးမှုရတယ်တန်ဃာတော်များဆိုရင်တင်ဃာတိပတ္တစီဝါရဏေသမန္နာကာရီဟောတိတင်ဃာကြီးယွင်လည်းရှုမှတ်ရမယ်တပိတ်ယွင်လည်းရှုမှတ်ရဒီမှာပက္ခများဆိုရင်လည်းပက္ခများပေါ့လေကုံလုံးရှုမှတ်ရမယ်နောက်ပိတ်ဆုံးဥစ္စာရပတ္တဝကံမီသမသနာကာရီဟောတိကျင်းကြီးကျင်းငယ်စွန့်ရင်လည်းပဲရှုမှတ်ရမယ်အဲ့လိုရှုမှတ်တော့ရှုမှတ်နိုင်တော့အဲ့ဒါပေါ်ရာတွေကိုပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းမှတ်နိုင်တယ်ထင်ရှားရထင်ရှားရအဲ့ဒီပေါ်တယ်ဆိုတာဖြစ်တာပဲပါဠိလိုပြောတော့ဥဒယလို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီဖြစ်တာတွေကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ဒလဇရှုမှတ်နိုင်မှအဲ့ဒီဖြစ်တာနဲ့ပြက်တာတွဲတည်တဲ့ဥဒယဝယဝယဆိုတာပြက်တာဒီလင်္ကာမှာတော့အတူချုပ်ပေါ့ဖြစ်ခဲရှုမှတ်သဘာဝမုတ်ချတိနိုင်သည်သဘောတိမှဥဒယဝယမြင်နိုင်သည်သဘောတိယုံနဲ့ဥဒေယဝရမမြင်နိုင်သေးဘူး။လင်္ကာဆိုတာကတော့သူကာယံမိအောင်မဲဆိုရတယ်။ တဘောတိလို့ရှင်အဲ့ဒီလိုအမှတ်ဆက်အောင်ကြိုးစားရတယ်အမှတ်ဆက်ဖို့အတွက်အသေးစိတ်အမှုရရှုမှတ်ဘာသာဝကျေးဇူးတော်ရှင်မဟာစီဆရာတော်ဘုရားကြီးကယောဂီတို့ရဲ့အသက်ဟာအသေးစိတ်အမှုရပဲဒါပေမဲ့အသေးစိတ်အမှုရမှတ်မှတ်တဲ့ယောဂီကအသက်ထွက်သွားတာပေါ့တကယ်လူအသက်တည်သွားတာမဟုတ်ဘူးယောဂီတို့ယောဂီတို့ရဲ့ပညာအသက်တည်သွားတာပေါ့အသေးစိတ်အမှုရရှုမှတ်မှအဖြစ်တွေကိုမှတ်နိုင်မှဖြစ်တာနဲ့ပြက်တာတွဲပြီးတော့သိလာတယ်အဲ့လိုသိတာကသူများပြောလို့သိတဲ့အသိမဟုတ်ဘူးစာဖတ်ပြီးတော့သိတဲ့အသိမျိုးမဟုတ်ဘူးဆင်ញင်ပြီးတော့သိတဲ့အသိမျိုးမဟုတ်ဘူးကိုယ်ကိုယ်တိုင်တရားဗိညာဆိုတာကိုယ်ကိုယ်တိုင်ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်သိတဲ့အသိအဲ့ဒါဥဒိယဝယဉဏ်ဆိုတာဖြစ်ပျက်ကိုမြင်တဲ့ဉာဏ်အဲ့တော့အသေးစိတ်အမှုရများသောအားဖြင့်မမှတ်နိုင်ကြဘူးတဲ့များသောအားဖြင့်အဲ့တော့ဖြစ်ပျက်ကိုကိုယ်တွေ့ဉာဏ်နဲ့မြင်တဲ့သူနဲတယ်မမြင်ဘူးလို့မဆိုလို့ပါဘူးမြင်တော့မြင်ကြပါနဲတယ်အသေးစိတ်အမှုရမမှတ်နိုင်ကြအသေးစိတ်အမှုရမမှတ်နိုင်တဲ့အတွက်တတိအာမကောမှုတတိအာမကောင်းတော့ပေါ်ရာကိုပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းမရှုမှတ်နိုင်တော့ပေါ်ရာနဲ့တွဲပြီးတခါတည်းပါတဲ့ကြောက်တာကိုလည်းကြားနာမသိတော့ကျင်ပတ်မြင်လို့ရှိရင်ကျင်ပတ်နောက်မှာပါရှိကြောက်ကုန်ရှိဟုတ်တယ်မလားကျင်ပတ်မြင်ကြောကတွဲပြီးသားပဲအဖြစ်ကိုမြင်အပြက်ကနောက်ကကပ်ပါတို့တော့လည်းပဲအမှတ်မဆက်တဲ့အတွေ့အဖြစ်ကိုကောင်းကောင်းမမြင်အဖြစ်ကိုကောင်းကောင်းမမြင်ရင်ဖြစ်ပျက်ကိုလည်းကောင်းကောင်းမမြင်ဘယ်လိုမြင်လဲဆိုတော့သူများပြောတန်ကြားနဲ့မြင်တယ်စာအုပ်ဖတ်ပြီးတော့မြင်တယ်ဆင်ញင်ပြီးတော့မြင်တာလည်းဖြစ်ပျက်သွားတာပဲကြားတာလည်းဖြစ်ပျက်သွားတာပဲအဲ့ဒီလိုစိတ်ကူးနဲ့မြင်တာမျိုးကများတယ်ဟဲ့လို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်တွေအတ္တကဝစရောကြံစီယုံနဲ့မရနိုင်ဘူးဒီစာရီဖတ်ထားမယ်တင်နန်းတက်ထားမယ်ဆိုရင်ကြံစီလို့ရတာပေါ့သွားရ6ပါးမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စိတ်တရားမြင်သိသိကြားသိသိနံသိသိတဲ့ခုဖြစ်ခုပြတ်သွားတာပဲဖြစ်ပြီးပြတ်သွားတာအကုန်လုံးဖြစ်ပြနေတာပဲဒီလောကလုံးဟာမဟုတ်ဘူးလားဆိုတော့ဟုတ်တာပဲအဲ့ဒါဘုရားသိတဲ့ညာယဟန္တာတွေသိတဲ့ညာအဲ့ဒါကိုကိုကပြန်ပြောတာကိုသိတာမဟုတ်ဘူးကိုကိုတိုင်မသိတော့ကိုကိုတိုင်မညံဖုန်ညာမရဘူးအဲကိုကိုတိုင်သိဖို့အတွက်အဲ့ဒါအနန္တကျေးဇူးရှင်ကျေးဇူးတော်ရှင်မဟာစီဆရာတော်ဘုရားကြီးပဲဆရာတော်ဘုရားကြီးပေါ်လို့ဦးဇင်းတို့လည်းသိရတာဆရာတော်ဘုရားကြီးတောင်ပေါ်ရင်ဘာလို့မှမအောင်မသိဘူးဒီလိုပဲအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တတော့ဆိုတာပဲသဘောပေါက်ကိုယ်တော်ကိုယ်တိုင်တော့သဘောသဘာဝသိတယ်ဒီပြင်ရိတ်တာတွေကိုလည်းဖေရိတ်တာမှမပုတ်ခတ်ရဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တကယ်ရထားတဲ့ဆရာတော်ကြီးတွေညွှန်ကြားထားတာတမာတိနဲ့ရှုရင်အကုန်လုံးရတာအနိစ္စအနိစ္စဆိုတော့မကတဘာသာဟောအင်္ဂလိပ်ကလည်းအင်္ဂလိပ်ရှုမှာပဲရှမ်းကလည်းရှမ်းလို့တရုတ်ကလည်းတရုတ်လို့ဖောင်းတာကိုပဲဘာသာမျိုးမျိုးနဲ့ဆိုကြမှာပဲအဲဒီချိုးကလည်းပဲဒီရိုးရိုးနာမည်ခေါ်တာမကြိုက်ဘူးဝေဒနာဝေဒနာဝေဒနာတလူပြောမှကြိုက်တယ်အကုန်လုံးကိုသဘောပေါက်သွားတယ်ဝေဒနာဝေဒနာပဲခေါ်ခေါ်ဖြစ်ပြဖြစ်ပြပဲခေါ်ခေါ်တချို့ကလည်းယုတ်ယုတ်နန်းနန်းအဲဘလို့ပဲခေါ်ခေါ်တကယ်စိစိဆတ်ဆတ်လုံးလို့ခဏိကတမာရီဥပဇာရတမာရီရပြီးတော့အပြက်ကိုညှုတ်ပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ညွန်ညံဆိုင်လို့ရှင်အကုန်လုံးတရားရနိုင်အနာဂံဆရာတက်ကြီးနည်းနဲ့ငတိကိုစိုက်ပြီးတကိုယ်လုံးဖြန့်ဂျာလေးရနိုင်တယ်တကယ်ကိုပဲသမာဓိရလာရင်တကိုယ်လုံးကိုပါယုတ်ကြီးတဲ့ရေထက်ပြီးခလောက်တလူကရောရောရောဆိုသမာဓိရှင်သူချာချာတွေမြင်တာပဲဂျာလေးကတကယ်မြင်တဲ့ဟာတွေအကုန်ရနိုင်တယ်အဲဘာဖြစ်လို့တကယ်မရသလဲဆိုတော့ဒီတော့ကောင်းလို့အထိုင်းလျောက်ပေါ်ပြီးဘာဖြစ်လို့တကယ်မရပါလဲခတ်တိုးတို့ပြောပါသတော်ဟုတ်တယ် အမှတ်မဆက်တော့တမာရီမရဘူးပေါ့ဟုတ်တယ်မလားမှန်ပါဗျာယောဂီတွေမှာစိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းအပြည့်အဝရှိကိုယ့်ရဲ့ချွေးနှဲတာတွေအကုန်ထုတ်လှူနေတာပဲလူတာတွေအများကြီးပဲအကုန်လုံးဓမ္မထုတ်လှူနေတာပဲဝေယဝိဆတွေလည်းစေတနာထားပြီးတော့တခါလေအလုတ်ပြက်ခံလုတ်ပေးနေတယ်နောက်ဖျားတရားပေါ်မှာလည်းကြီးညိုတာပဲအဲတရားအားထုတ်တာလည်းဝါသနာပါတာပဲဘာလို့နေပါအမဆက်ဖို့လို့နေတရားနည်းလောက်အားထုတ်ပြီးတော့တနည်းနည်းလောက်မလုံးဖြစ်တော့အဲ့လိုဖြစ်ခုနှစ်လောက်အားထုတ်ပြီးကိစ္စပြီးပြီးအောင်မေးတနည်းလုံးမလုံးတော့ဘူးအဲ့တော့အမှတ်မဆက်တော့တကယ်မသိဘူးယုံတော့ယုံကြည်တယ်ဘယ်ဆရာတော်ဟောဟောဩတဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်ဟောတဲ့ဆရာတော်တွေပဲကျေးဇူးလည်းတင်တယ်ကြည်လည်းကျေညိုတယ်အကုန်တခါတည်းတန်းနေတယ်လို့ထောက်ပံ့နေတာအကိုကိုယ်တိုင်လုံနိုင်ပါရဲ့သားနဲ့အင်အားတွေရှိပါရဲ့သားနဲ့နိုင်ငံသားယောဂီတွေဆိုတော့ပိုအင်အားကောင်းတာပေါ့အာဇိတွေအရန်ကောင်းတာအာဇိတွေလူစားတဲ့ကအီးတွေလူစားတာတော်တော်သိတာလေတော်တော်ကောင်းတာအဲ့တော့လုံနိုင်ရဲ့သားနဲ့ရှင်ပြောင်ကြီးတော့အားရှိပါရဲ့သားနဲ့တရားအလုပ်ကိုမလုပ်ဖြစ်တာအဲ့တော့ကိုယ်တိုင်မသိဘူးဖြစ်ကိုယ်လည်းမသိတော့ဟိုနီးရမှန်တယ်လို့လို့ဟိုနီးရမှန်တယ်လို့လို့ကိုယ်စိတ်တဲ့သဘောမကြရင်ဒီရမဟုတ်ဘူးကိုယ်စိတ်တဲ့သဘောကြတဲ့ဟာကြတော့ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါအလွယ်လွယ်မှားမှဖြစ်တတ်တယ်တကယ်ခန္ဓာဉာဏ်ရောက်ရင်အကုန်မှန်တာပဲသူဟာနဲ့ခန္ဓာဉာဏ်ရောက်ဖို့အရေးကြီးတယ်အဆိုလေးပေါ်တင်တင်းမနေစေနဲ့ပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းမဖြစ်စေနဲ့အဆိုလေးပေါ်ဆိုတာဖောင်းနေပိနေဆိုတဲ့အဆိုလေးထိုင်နေထိတယ်ဆိုတဲ့အဆိုလေးတချို့ကလည်းဝေဒနာဝေဒနာဆိုတဲ့အဆိုးလေးတချို့ကလည်းဖြစ်ပြဖြစ်ပြဆိုတဲ့အဆိုးလေးအဲညွန့်ညွန့်ပဲတချို့ကလည်းယုတ်ယုတ်တချို့ကလည်းတိတယ်တိတယ်အဆိုးလေးပဲအဆိုးပဲဖြစ်ဖြစ်မြန်မာလိုဖြစ်ဖြစ်အင်္ဂလိပ်လိုဖြစ်ဖြစ်တရုတ်လိုဖြစ်ဖြစ်ကလာလိုဖြစ်ဖြစ်အဆိုးလေးပေါ်တင်းနေရင်တော့အထိုက်အလျောက်တမာတိပဲရမယ်ပညာမရဘူးအဲ့ဒီအဆိုးနဲ့ညွန်ကြထားတဲ့ဒီခန္ဓာကိုရောက်ဒီခန္ဓာဆိုတာအကောင်းထဲခန္ဓာကြီးကိုအဓိကပြောတာမဟုတ်ဘူးသဘောခန္ဓာကိုရောက်သဘောခန္ဓာယောဂီတို့ရုပ်သဘောလေးတစ်ခုနှစ်ခုလောက်ပြောကြည့်ပါလားမြေရေလေမီမရက်ပြောတဲ့သဘောတို့ယိုစီးတဲ့သဘောဖွဲ့စည်းတဲ့သဘောတို့လှုပ်ရှားတဲ့သဘောတို့ထောက်ကန်တဲ့သဘောတို့ဥတဲ့သဘောတို့အေးတဲ့သဘောတို့ယောဂီတို့ခန္ဓာကိုယ်မှာအဲ့ဒါတွေရှိတယ်မလားအဲ့ဒါသဘောတွေပဲအဲ့ဒါခေါင်းလည်းမဟုတ်ဘူးခါလည်းမဟုတ်ဘူးခြေလည်းမဟုတ်ဘူးလက်လည်းမဟုတ်ဘူးယောက်ျားလည်းမဟုတ်ဘူးမိန်းမလည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါရုပ်သဘောတွေပဲအဲ့ဒီမာရက်ပြောတဲ့သဘောလေးလှုပ်ရှားတဲ့သဘောလေးကိုသွားပါတိတာကဘာသဘောပါလိမ့်နာမ်သဘောသဘောတရားဓာတ်အတူတူပဲဝါဟာရတွေ꿰သွားတာသဘောလို့ပြောလည်းဟုတ်တယ်တရားလို့ပြောလည်းဟုတ်တယ်ဓာတ်လို့ပြောလည်းဟုတ်တယ်အင်္ဂလိပ်စာတတ်တဲ့သူကတော့အင်္ဂလိပ်စာလို့ပြောပေါ့ဗျာလို့တော့မသိဘူးအဲ့ဒါနာမည်ပဲအဲ့ဒါအဓိကကဒီခန္ဓာကိုညံရောက်ဖို့ပဲခန္ဓာညံရောက်တော့တကယ်ဟုတ်တယ်ဒီမှာဒီသဘောတွေဒီမှာတကယ်ရှိတာအရှိအမှန်တရားဒါကိုအပေါ်မှာကတော့သမုဒိသစ္စာအနေနဲ့ယောက်ျားပဲမိန်းမပဲတယောက်ပဲကလားပဲစတဲ့အဖြစ်ဒါတည်းကတော့အမိနာမအဲ့တော့ဖြစ်ခိုက်ရှုမှတဘာဝမုတ်ချသိနိုင်သည်ဒီအဆင့်ပြီးသွားပြီတဘောသိမှဥရိယဝရမြင်နိုင်သည်အဲ့ဒီကြားတဲ့ဟာကိုမနေ့ကလည်းပြောခဲ့တယ်အခုထပ်ပြောတာအဲ့ဒီတဘောလေးတွေကိုသိတဲ့အခါမှာအမှတ်ဆက်အောင်ဆက်ကြိုးစားပါစပြီးအထုတ်တာကိုအာရမ္ဘဓာတ်လို့စာလို့သုံးတယ်အထုတ်ဖြစ်အောင်အထုတ်မှတ်ဖြစ်အောင်မှတ်အာရမ္ဘဓာတ်ကျတော်ကြီးတွေကြတော့စာပေကျွမ်းကျင်တော့ဒီတစ်ခုတည်းကိုပဲပြောစရာတွေအများကြီးပေါ့လေအရံပတ်ကအစပြို့ပြီးအာထုတ်အာထုတ်ပြန်အာထုတ်ကိုသူတော်ကောင်းတို့ခொနည်းရရရရှိရရအာထုတ်ပြန်အာထုတ်ဆိုလဲကိစ္စရှိလို့ပြန်သွားတယ်ဟဲ့ရတယ်တရရရနှည့်ရရလုံးလုံးအာမထုတ်ပြတဲ့သူတည်းဆိုင်တော်တာပဲဟုတ်တယ်မလားအဲအာထုတ်ဖြစ်အောင်အာထုတ်ပြီးပလားလို့မပြီးသေးဘူးနိက္ကမတတသင့်တိုးပြီးတော့ဆက်ကြိုးစားပါဦးနဲ့ဌိနမိတ်္တရီနဲသွားတ ုံးလုံးလဲနေတာတွေအိတ်နေတာတွေနဲသွားထိုင်နေရတဲ့စဉ္ညာလျှောက်တယ်ဝရိယတိုးပေးလိုက်ပါအပြင်းတွေကိုကြောလွန်အောင်အပြင်းဆိုတာကသတော်ကောင်းလို့အိတ်နေမှပြင်းတာမဟုတ်ဘူးတရားနဲ့ပတ်သက်လို့ပြောတာနော်သတော်ကောင်းအိတ်နေမှပြင်းတာမဟုတ်တရားအလုတ်ကိုဥပိ္ပခာပြုပြီးလှုပ်ချင်တာလုပ်နေတာအဲ့ဒါတရားအနေနဲ့သူအဲ့ဒါပြင်းတဲ့သဘောပဲတရားကြတော့မလှုပ်ချင်ဘူးတရားအစာဖတ်တာလို့တရားနာတာလို့တရားရှုမှတ်တာလို့အဓိကတော့တရားရှုမှတ်တာပေါ့ဘလုံးနီးနဲ့ဖြစ်ဖြစ်ထိုင်ထိုင်ထထသွားသွားတရားရှုမှတ်နေလို့ရှင်ဒါစေတသိကဝရိယဒါပြင်းတယ်လို့မဆိုလူကတော့တနေ့လုံးမအိပ်ပါဘူးလောက်ကိုင်းနေတာတရားတခါမှမမှတ်ဘူးအဲ့လိုဆိုလို့ရှင်အဲ့ထဲဝင်သွားတရားအထုတ်တဲ့နေရာမှာပြင်းတယ်တရားအထုတ်တဲ့နေရာပါတယ်မဟုတ်တရားနာတော့ပြင်းတယ်ဒီဝဒနာတရားဆိုတော့မနာကျွန်တော်အဲ့လိုဖြစ်သွားတတ်တယ်အဲ့ဒါထပ်ဆင့်တိုးပြီးအာထုတ်ပါတယ်ပြီးပလာဆိုတော့မပြီးသေးဘူးခုမှစဘာဝပေါ်လာပြောက်တာလေးမြင်အောင်ပဲရှိသေးတယ်အဲ့ဒါတွေကိုမုံအောင်ဆုံးအောင်ပရကမထတ်တယ်ထပ်ဆင့်ပြီးတော့ဆုံးငန်းတိုင်ရောက်အောင်ဆက်ကြိုးစားအောင်တရားတော်မှာလောကောင်းတို့အလုပ်ဒီပါတွေရှာတဲ့အခါမှာဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒီလိုပဲဒီတရားဓမ္မမှာလည်းတကယ်ကိုကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်နဲ့ပိုင်မဲ့နိုင်တဲ့မဉ္ဇဉ်ဖုံဉာဏ်ရသည့်အထိဆက်ကြိုးစားပါတဲ့အဲ့တော့ပရကမတ္တလို့ခေါ်တယ်သဘောတိမာဥရိယဝရမြင်နိုင်သည်အဲ့သဘောလေးတွေကိုတိတရတိအောင်တိတရတိအောင်အမှတ်ဆက်ပြီးတိအောင်အမှတ်ဆက်စေတယ်ဆိုတာသူတော်ကောင်းတို့နားထောင်ရင်းနဲ့နှလုံးသွင်းမှာအမှဆက်အောင်လုတ်ခိုင်းနေဆိုတာဘာဖြစ်အောင်လုတ်ခိုင်းမယ်ထင်လဲတတိအားကောင်းအောင်လို့ဘာအားကောင်းအောင်မလိုက်တို့တတိယတပည့်ဟာပဲရှောက်သရိယတာသရိယသမိသရိယစီဝါဧသရိယအဲ့ဒါတန္တရာရှေမဲ့တတိရင်းရင်းကျေးကျေးလေးပြောတာဟုတ်လားတန္တရာရှေမဲ့တတိဆိုရင်းရင်းကျေးကျေးလေးပြောတာတဲ့တဲ့ပြောရင်တော့အဖန်ပန်တေယာတေချောင်းသတိဟုတ်တယ်မလားခန္ဓာရရင်တေရတာမလားသူတော်ကောင်းလို့ဒီခန္ဓာအဝိဇ္ဇာတဏမကုံသိရင်ရအောင်မှာပဲမလားဟောတဲ့သူဟောနာတဲ့သူအကုန်လုံးပေါ့ဗျာခန္ဓာရရင်တေဖို့မကျင်းသေးဘူးလားအေးအဲ့လိုတဲ့တဲ့ပြောရင်တော့ဩတေဖို့လုပ်နေတာဟုတ်တေဖို့တော်တော်ကြိုးစားကြတာဟုတ်ခုချိန်မှာတရားလေးနှလုံးသွင်းဖို့သူတော်ကောင်းလို့ဟလားဒီပြင်ကြရင်ပယ်ရင်ပယ်ဖို့အခုချင်းကတရားတွေကိုပင်မခံမိတရားဝင်တော့မှအမှန်တရားလေးတွေသိသွားအဲဒါတတိအာကောင်းအောင်စာလို့ပြောရင်တော့ရိုးရိုးတတိအကောင်းတဲ့တတိမတူဘူးအပမတ်တော်ဆိုတာလည်းပဲတရားနဲ့ဒါလည်းတတိပဲတာမန်တတိပဲရှိတယ်ကုသရကောင်းလို့ပြောပြောနေတဲ့အပမာဒအပ္ပမာဒောအမတံပရံအပ္ပမာရအပ္ပမာဒောမမေ့မလျော့မပေါ့မဆသတိတရားမြဲခြင်းသည်အဲ့သတိကြတော့အမတံအာကောင်းတဲ့သတိကိုပြောတာအမတံပရံအမတံသေခြင်းကရနိဗ္ဗာန်သို့ပရံရောက်ကြောင်းသည်အာကောင်းတဲ့သတိအဲ့တော့သတိပဋ္ဌာန်သုံးမှာကြတော့သတိမာလို့သုံးတယ်กายกายานุปัตติวุหรติอาตาปิตมะสานောตติมาวินิยะโลกิปိษาโดมนัตตังตติมาလို့ตติปทานะသုံးကြတော့ตติมาလို့သုံးတယ်ဟိုอัปปมาทဝက်มาကြတော့อัปปมาทอัปปมาโดမမေ့မလျော့မပေါ့မဆခြင်းဟာนิพพานရောက်ကြောင်းအဲ့ဒါကိုပဲလုပ်ငန်းဝင်ကြတော့လုပ်ငန်းဝင်အနေနဲ့ပြောတဲ့အခါကြတော့တို့မနေ့တုန်းကပြောခဲ့တယ်ပုဂ္ဂလပြာပါဒဓမ္မပြာပါဒမရောက်သေးဘူးအခုအပ္ပမာရဆိုတာဓမ္မပြာပါဒဒီပုဂ္ဂိုလ်ကအထူးတည်းလဲလိုက်ပြီးတော့ပင်မပန်းမခံမှတ်နေတရားမလို့တော့ဒီဘသူမှတ်ပြီးသားမှတ်ပြီးသားဖြစ်သွားတယ်အပ္ပမတ်တော်ရိုးရိုးသတိနဲ့ကြိုးစားလာတဲ့အခါပုဂ္ဂလပြာပါဒနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနေစိုက်ပြီးခဏခဏကြိုးစားလာတဲ့အခါကျတော့တတိတဖြည်းဖြည်းအားကောင်းအားကောင်းလာတယ်။အဲ့လိုအားကောင်းအောင်လို့ဘာကိုရှုမှတ်ရမလဲဆိုတော့ အသေးစိတ်အမှုရအာကောင်ပါဘူးရှုမှတ်ရမယ်အသေးစိတ်အမှုရအဲပညာမလာသေးဘူးသူတော်ကောင်းတော့တဆင်ပြီးတဆင်သွားမှကိုကများသောအားဖြင့်တန့်ခုံတက်တာဘာမှတတိသမารိယတပြားမှမရှိသေးဘူးအဲ့ဒါတန့်ခုံပြီးတော့နေဆဒုက္ခတွေလုံလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဟောဆင်းခြင်းတယ်လို့သဘောကျရင်တော့အကြောင်းမဟုတ်ပါဘူးတခါတည်းအပိုင်ရပြီထင်လိုက်တော့တကယ်မရဘဲနဲ့ရတယ်လို့ထင်တော့တော်အောင်လို့တကယ်တကယ်တရားဥပဒေများရပါတော့မလားအဲတကယ်မရသေးတာကိုရတယ်ထင်တယ်ချိုးကြလည်းပဲဆရာတဆင်းရပြီနဆင်းရပြီဆိုတော့တကယ်ရရင်ကောင်းပါတယ်တကယ်မရဘဲနဲ့ရတယ်လို့ထင်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဆက်ကြိုးစားမှမကြိုးစားတော့ဆုံးရှုံးသွားတယ်ကျေးဇူးတော်ရှင်မာဇီဆရာရောဖျားကြီးရတော့တိတ်ကောင်းတယ်ဘလူဘလောက်ရပြီလို့ပြောပါဘူးညာစဉ်ပေးနာတယ်ဆိုတော့သောတာပန်ဖြစ်ပြီဆိုတော့လက်မှတ်ပေးတာမဟုတ်ဘူးကိုညာအဆင့်ကိုတိုင်ချင်းအသင့်ဆုံးဖြတ်ရကိုညာကိုဘကိုဆုံးဖြတ်တဲ့ညာတင်တွေကဒလိုဒလိုဒလိုဒလိုသွားတယ်အဲကိုဘကိုဘယ်ရောက်ပြလဲကိုဘကိုကိုရောက်တဲ့နေရာအဲမတရားနိုင်နေသိတာဦးဇင်းတို့ရိပ်သာတယ်မှာညာနဲ့ဖွင့်မပြဘူးဆုံးကိုကိုဆုံးနေထင်သွားမှာဆိုလို့ဖွင့်ပြအောင်ဆက်ကြိုးစားပဲအဲဒါကိုညာအဆင့်ကိုတိုင်ကိုညာအဆင့်ကိုတိုင်ကြည့်ရမှာအဲ့တော့အဲ့ဒီလိုတည်တည်ချာချာသိဖို့အတွက်တတိကိုအာကောင်မွေးမြူရတယ်။ဒါကြောင့်မလို့တတိပ္ပဌာနာ၃လို့ခေါ်တာ။တတိပြထန်းလို့ဒါပဲနဲ့ပညာလည်းပါတာပဲ။တတိတံပစင်းဆိုပညာလည်းပါတယ်။အစပိုင်းမှာကညာတပရိညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပညာပေါ့ဘယ်လိုရှုရမလဲဘယ်လိုမှန်းရုပ်ရဲ့သဘောဒီလိုနာရဲ့သဘောဒီလိုဒါညာတပြညာအတိနဲ့ဒိဋ္ဌိချုပ်တာနောက်ကြတော့မှအပွားဉာဏ်နဲ့တိရဏပြညာနဲ့အပွားဉာဏ်နဲ့ဖြုတ်တာလက်တွေ့ရှုမှတ်ပြီးတော့မှနောက်ကြတော့မှပဟာဏပြညာဆိုတော့မဉဏ်ဖုံဉာဏ်နဲ့ဖြုတ်တာအခုသူတော်ကောင်းတို့အခုပြောနေတာဘယ်အတိရောက်နေပြီလဲဆိုတော့တိရဏပြညာရောက်နေပြီသို့တော်လည်းပဲညာတပြညာအကြောင်းလေးတွေထည့်ထည့်ပြောညာတကအတိနဲ့ဒိဋ္ဌိချုပ်တာတိရဏကအပွားနဲ့ဒိဋ္ဌိဖြုတ်တာဟိုပဟာဏကိုထားလိုက်အောင်မဖြစ်မရသေးလို့ပြောတဲ့အခါမှာနားလည်အောင်လို့ပညာလည်းထည့်ပြောရတယ်ပရမတ်တက်တက်ကြီးပြောလို့မရအောင်ပညာလည်းထည့်ပြောရတယ်နားတဲ့ယောဂီတွေကဩတာပညာပဲဩတာပရမတ်ပဲဩတာဒေသနာတော်ရပြောတာဩတာကျင့်စဉ်ကိုပြောတာပဲဒါကတရားစဉ်ဒါလုပ်ငန်းစဉ်နှစ်ခုကိုဆက်ပြီးတော့နာပါများတော့သဘောပေါက်သွားတယ်အခုတော့မှဖြစ်ခိုက်ရှုမှသဘာဝမောချသိနိုင်သည်အဲ့ဒါတရားစင်မယ်အဲ့လိုရှုသဘာဝသိလိမ့်မယ်အဲ့ဒါတရားစင်မယ်လုပ်ငန်းစဉ်ကပေါ်ရပေါ်ရရှုမှပါခေါ်ပါဝိပဿနာပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းမပြတ်တလက်ရှုမှလို့ရှင်ပြစ္ဆုတ်ပန်တဲ့တဲ့ရှုမှနိုင်ရင်သဘောလေးတွေသိလိမ့်မယ်ရှုမှတာလည်းပဲသဘောပဲအရှုခံလည်းပဲသဘောပဲနော်ဒါရှုတာငါရှုတယ်ငါမှတ်တယ်ဘာလဲပိုက်ကြီးကိုရှုတယ်ငါပိုက်ကြီးငါရှုတယ်ရှုတာဘယ်လိုလဲငါရှုတယ်ဆိုတော့ပညာပေါ်တင်းတယ်ပညာပေါ်တင်းတယ်ဝိပဿနာမဖြစ်ဘူးအရှုတာလည်းမှတ်သိတဲ့စိတ်ကလေးငါလည်းမဟုတ်သူလည်းမဟုတ်ယောက်ျားလည်းမဟုတ်မိန်းမလည်းမဟုတ်မှတ်သိတဲ့စိတ်ကလေးကလှုပ်ရှားတဲ့သဘောလေးကိုမှတ်သိလှုပ်ရှားတဲ့သဘောလေးကပေါ်လာလိုက်ဖောင်းတယ်လို့မှတ်လိုက်လှုပ်ရှားတဲ့သဘောလေးကအောက်ပြန်ပိန်သွားလှုပ်ရှားတဲ့သဘောလေးဖြစ်လိုက်ပင်လည်းလို့မှတ်လိုက်လှုပ်ရှားတဲ့သဘောလေးရဲ့မှတ်သိတဲ့သဘောလေးရဲ့ဘာရဲ့ဘာရဲ့ဘာလေးသူတော်ကောင်းတို့အေးလှုပ်ရှားတဲ့သဘောလေးရဲ့မှတ်သိတဲ့သဘောလေးရဲ့အမအောက်ကလှုပ်ရှားတဲ့သဘောအပေါ်မှတ်သိတဲ့သဘောလှုပ်ရှားတဲ့သဘောလေးရဲ့မှတ်သိတဲ့သဘောလေးရဲ့လှုပ်ရှားတဲ့သဘောလေးရဲ့မှတ်သိတဲ့သဘောလေးရဲ့ထိုင်နေထိတယ်ဆိုရင်မာတဲ့သဘောလေးရဲ့မှတ်သိတဲ့သဘောလေးရဲ့ပြောတဲ့သဘောလေးရဲ့မှတ်သိတဲ့သဘောလေးရဲ့တောင်းတင်းတဲ့သဘောလေးရဲ့မှတ်သိတဲ့သဘောလေးရဲ့ထင်ရှားရထင်ရှားရပေါ့ဗျာထိုင်နေထိတယ်ဆိုတာထိုင်တာတောင်းနေတာကိုမထင်ရှားရင်ထိတာလေးကိုဥစားပေးမှနှစ်ခုသလုံးထင်ရှားရမယ်လို့မဆိုလို့အစပိုင်းမှာပဲထင်ရှားအောင်မလားမထင်ရှားဘူးနောက်ကျရင်ထင်ရှားပါလိမ့်မယ်ဗျာထိုင်တာထိတာလည်းမဟုတ်ရတာလေးဒီရောရောရောဖြစ်တာရောကြားတာရောမြင်တာရောဆုံးနေတာပဲအများကြီးထင်ရှားတယ်ကိုကတော့ကိုမှတ်တဲ့ဟာလေးတစ်ခုလောက်မှန်းနိုင်ရင်တော်ပါပြီတစ်ခုလောက်မှန်းနိုင်ရင်တော်ပြီ ထိုင်နေထိတယ်ဆိုတာကတော့ထိုင်နေစီထိတယ်ဆိုတာနှစ်ခုဆိုတယ်သို့တော်လည်းထင်ရှားတယ်ထိတာပိုထင်ရှားရင်ထိတာလေးကိုညံရောက်ဆူဆိုင်သို့တော်ကောင်းထိုင်နေထိတယ်ထိုင်နေထိတယ်ဒါလို့ဆိုနေတော့မပြီးဘူးနော်သို့တော်ထိုင်နေထိတယ်ဆိုတာအဆိုးအဲ့ထိုင်နေတောင့်နေတဲ့သဘောကိုညံမရောက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ထိတာလေးကတော့မရောက်နိုင်ဘူးလားသို့တော်အဲ့အောက်မှာတင်မလေးနဲ့ကျမ်းမြင်တဲ့အထည်နေမယ်အခင်းနဲ့အထည်နေမယ်တင်မတို့အခင်းတို့ဆိုတာပြည့်ညတ်ပေါ့ဗျာထိနေတဲ့အခါမာတဲ့သဘောလေးပြောတဲ့သဘောလေးမရှိဘူးလားအဲ့မာတဲ့သဘောပြောတဲ့သဘောလေးကပရမတ်ပဲမှတ်တိတဲ့သဘောရဲ့မာတဲ့သဘောရဲ့မှတ်တိတဲ့သဘောရဲ့ပြောတဲ့သဘောရဲ့မှတ်တိတဲ့သဘောလေးနဲ့မာတဲ့သဘောမှတ်တိတဲ့သဘောကနန္တရားမာတဲ့သဘောကယုတ်တရားယုတ်နဲ့နာမဲ့မလားသူတော်အောင်အဲ့ဒါဖြစ်တာပြက်တာကိုအသာထားအောင်အဲ့သဘာဝလက္ခဏာနဲ့တပတ်ကဖြစ်တာပြက်တာကိုသိတယ်ဆိုတာကတာမင်ညာလက္ခဏာရောက်သွားတယ်တဘာဝနဲ့တာမင်ညာကြားထဲမှာသိစရာတွေရှိသေးတယ်သူတော်ကောင်းတာမင်ညာဆိုတာအနေဆက်လက္ခဏာဒုက္ခလက္ခဏာအနတ္တလက္ခဏာအဲ့တော့တလုံးနဲ့ပြောရင်ဖြစ်ပြက်နေတာပေါ့ဖြစ်ပြက်တာလဲစာသဘောပဲအလုတ်သဘောပြောမယ်သူတော်ကောင်းပြောင်းနေတာအဲ့ဒါအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တကုံရောတာဖြစ်ပြလဲအဲ့ထဲပါသွားတာပဲအဲ့တော့ဒီတဘာဝကနေဒီတာမညကိုရောက်ဖို့အတွက်ဈာထဲမှာရှိသေးတယ်တဘာဝကိုသိတယ်ဒါရုပ်တဘောလေးပဲဒါနာမ်တဘောလေးပဲစာမတင်ထားရင်တော့ရုပ်တို့နာမ်တို့မသိပါဘူးသူတော်ကောင်းတရားနာရင်းထဲမှာသဘောပေါက်လာတယ်တိတာပါတိတယ်လှုပ်ရှားတဲ့သဘောလေးနဲ့မှတ်တိတဲ့သဘောလေးမာတဲ့သဘောလေးနဲ့မှတ်တိတဲ့သဘောလေးဒါပဲတိအဲ့ဒါကိုအသေးစိတ်အမှုရာအမှတ်ဆက်လာတဲ့အခါကျတော့ပေါ်ရပေါ်ရကိုဒလဇရှုမှတ်နိုင်တဲ့အခါကျတော့တို့အခုရှုနေတာကထင်ရှားတဲ့ရုပ်ကိုသာဦးစားပေးရှုနေတာနာငါငုတ်နေတာဖြစ်တော့ဖြစ်တယ်မရှုနိုင်ဘူးဖြစ်ဥမာတော်ကောင်းလို့အခုပြီးသွားပြီကွအမောင်းလေးခေါက်လိုက်တယ်ဟဲ့လားအချက်ပေးခေါင်းောင်းလေးခေါက်လိုက်တယ်အဲ့ဒါဖြုတ်မယ်အချိန်ရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ထားတယ်ထားတယ်ထားတယ်မှတ်သွားတယ်သွားတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီထားတော့မယ်ဆိုထားကျင်တဲ့စိတ်ကလေးအရင်မဖြစ်ဘူးလားအဲထားကျင်တဲ့စိတ်ဖြစ်ပြီးတော့မှထားတဲ့သဘောလေးတွေဖြစ်တာအထားကျင်တဲ့စိတ်ကိုတောင်းတောင်းမမှတ်နိုင်အခုမှတ်ဆိုလည်းတောင်းတောင်းမမှတ်နိုင်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အသေးစိတ်အမူအရာကိုယူဆိုင်ပြီးစူးစမ်းကြ၊ကိုရင်ကိုရဲဆန့်ရင်ဆန့်နဲ့၊မြင်ရင်မြင်နဲ့ကြားရင်ကြားတဲ့နိုင်တဲ့လောက်ပေါ့။ကိုကစူးစမ်းမယ်ဆိုတဲ့စိတ်မျိုးပေါ့။ကြားတာမရတာထားစူးစမ်းပြီးတော့မှတ်။နှုတ်ဆိုင်ရင်လည်းဝါတယ်ဝါတယ်ယူတယ်ယူတယ်နိုင်တဲ့လောက်ပေါ့အကြမ်းမြင်။အမှုစိတ်မရရင်နာထား။အကြမ်းသားကိုစူးစမ်းမှတ်။စူးစမ်းမှတ်မယ်ဆိုတဲ့ဆန္ဒရှိရ။အဲ့ဒါကိုစာလို့ပြောရင်ဆန္ဒဓိပတိလို့ခေါ်တယ်ပထမ။ဒီပြည့်ပြည့်စရောမှာဆန္ဒထားမှာမှတ်မယ်မှတ်မယ်မှတ်မယ်ဆိုတဲ့ဆန္ဒတိပတိအဲ့လိုစိတ်ကနေပြီးတော့မဖြစ်အောင်မှတ်မယ်ဆန္ဒတိပြီးတော့အကျမ်းသာမှတ်နေကောင်းတယ်အကျမ်းသာမှတ်နောက်ကြတဲ့ဖြည်းဖြည်းဖြည်းဖြည်းအလတ်စားနောက်ကြတော့အနုစားအကုန်မှတ်နေအဲ့ဒီထင်ရှားတဲ့ရုပ်အကျမ်းသာကိုမှတ်နိုင်မှရုပ်လောက်မထင်ရှားတာဘယ်သူပါလိမ့်အဲစိတ်နံတရားပေါ့အဲ့ဒီစိတ်နံတရားကိုမှတ်နိုင်လာတယ်။ဥမာရေအိမ်တစ်ခုမှာရေတွေနောက်နေသူတို့ကောင်းတို့အထက်တော့မှငါးလေးတွေခီလေးတွေရှိတာသိပါမသိဘူး။အဲ့ရေလေးကအနေထိုင်ပြီးကြီးသွားတယ်ဆိုရင်ဩဟိုမှာငါးလေးတွေဟိုမှာခီလေးတွေမသိနိုင်ဘူးလား။အဲ့ဒီလိုပဲအကျမ်းသားတွေမှတ်ပါများလို့စိတ်ဟာငြိမ်းသွားဟိုတွေးဒီတွေးအတွေးတွေနဲသွားပြီ။ဟိုတွေးဒီတွေးကံကုံစိတ်တွေဖြစ်လိုက်ဒေါသတွေဖြစ်လိုက်နိုင်ငံရေးတွေရောက်လိုက်သုံးနေတာပဲဟိုရောက်ဒီရောက်ဟိုရောက်ဒီရောက်အဲ့ဒါလေးခန္ဓာကိုယ်မှတ်ပါများတော့အတွေ့တွေကငြိမ်ပြီးတော့စိတ်ရဲ့စူးစီးမှုအားလို့ခေါ်တာပေါ့တမာတိစိတ်ရဲ့စူးစီးမှုအားခန္ဓာကိုယ်မှာပဲညာရောက်ခန္ဓာကိုယ်မှာပဲရှုမှတ်အဲ့စီးမှုအားရောက်လာတဲ့အခါကျတော့ဩရုပ်တင်မဟုတ်ဘူးစိတ်ကလေးတွေလည်းပေါ်ပေါ်နေတာပေါ်တာနှစ်ခုနော်ယောဂီတို့ခုနတုန်းကယုတ်တွေထင်ရတာယုတ်ပေါ်တာယုတ်ဖြစ်တာအဲ့ဒီယုတ်တွေဥဆောင်နေတာစိတ်ကဥဆောင်တာမလားသူတော်အောင်အ အဲအဲ့စိတ်ပါမြင်လာအဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ခုနစားလို့ပြောရင်သန္တာဓိပတိရိုးရိုးလေးပြောလို့ရှိရင်ယုံယုံကြည်နဲ့တခါတည်းဒီမှတ်ဖြစ်အောင်မှတ်မယ်အမှတ်ကိုတတ်နိုင်နိုင်များကြိုးစားမှတ်မတတ်နိုင်လို့လွတ်သွားတာလွတ်ပေါ့အဲ့ဒါအတွက်ကိုကုဆာဖြစ်မနေလွတ်ပစေလွတ်တာကိုမှတ်နိုင်သလောက်ကိုကြိုးစားမှတ်မယ်ကြိုးစားဖြစ်သလိုပေါ့ကွာရသလောက်မှတ်တာကိုမပေါ့ဆန့်နဲ့တတ်နိုင်နိုင်များကြိုးစားမှတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အသေးစိတ်အမူအရာတွေမှတ်နိုင်လာအသေးစိတ်အမူအရာမှတ်နိုင်တာတော့ခုနပြောခဲ့တယ်ဘာအားကောင်းလာပါလိမ့်တတိအားကောင်းလာအဲ့တော့တမ္မာတတိတတိမာဒါတော့ဟောဟာရတွေပေါ်တော့တမ္မာတတိဆိုတာနိဗ္ဗာန်ရောက်မဲ့တတိတန္တရာလည်းမဲ့တတိမဟုတ်ဘူးနိဗ္ဗာန်ရောက်မဲ့တတိအိုနာတိလွတ်မဲ့တတိကာယ ानु ပသနာတတိပဋ္ဌာန်ဖြစ်နေတာဘူးအဲ့တတိအားကောင်းလာတဲ့အခါကျတော့တတိအားမကောင်းရင်တော့စိတ်ကိုမမှန်နိုင်တတိအားမကောင်းရင်တော့ရုပ်တော်မမှန်နိုင်ပါဘူးဟုတ်အကောင်လာတဲ့ခါကျတော့ယုတ်ကိုမှန်ရင်းနဲ့အဲ့ဒီယုတ်ကိုအမိန်ပေးနေတဲ့စိတ်ကိုမြင်လာတယ်တတိအကောင်လာတော့လေသူတော်ကောင်းတို့ဥပမာသူတော်ကောင်းတို့အခုပိုးမွားနေရှိတယ်ဗကတိမျက်စိနဲ့ကြည့်လို့ရပါ့မလားဗကတိမျက်စိနဲ့ကြည့်လို့မရဘူးခုယောဂပိုးတွေပါရင်းညာတွေပေါ့ဗျာအကောင်နဲ့မှန်မလူနဲ့ကြည့်လိုက်တော့အဲ့ဒီပိုးကောင်လေးပုံတန်တာမှာထင်ရှားမလာဘူးလားဘောကောင်လေး6လောက်6ဆောင်းနဲ့ကြောက်เสียမမြင်တော့ကြောက်เสียမထင်ဘူးပေါ့မှန်မလို့လည်းကြည့်လိုက်တော့မဟာလူတွေကအသက်ရှူကြပြီးသေအောင်လို့ဒါဒီကောင်ကိုပေါ်လာတော့တယ်မလားအဲ့ဒီလိုပဲရုပ်ရည်တွေတတိယအားကောင်းလာတဲ့အခါကျတော့စိတ်ကကြီးပြီးတော့အစတော့မမြင်တဲ့စိတ်သဘောတွေမြင်လာတယ်ထားကျင်တာတွေတွားကျင်တာတွေရက်ကျင်တာတွေထိုင်ကျင်တာတွေမှချင်တာလေအဲ့လိုချင်ဆိုတဲ့စိတ်ကလေးတွေကိုမှတ်နိုင်လာတယ်။နိုင်ငံသားတွေကိုအထင်မသေးနဲ့တော်တော်တော်တော်ကြိုးစားတယ်။တရမကျေးဇူးတော်ရှင်တရမရန်ဒီဆရာတော်ဖျားကြီးရဲ့အစအုံးမှာပြင်သစ်နိုင်ငံလားဂျာမနီနိုင်ငံလားမသိတော့ဘူး။နိုင်ငံတော့မိတ်ဆရာတော်ဖျားကြီးရဲ့အဲ့မှာသွားပြီးတော့တရားစခန်းနေဖွင့်ပြီးပြရတယ်။အဲ့ဒီမှာလဲခေါင်းကြောင်းနေရှိတယ်အဲ့တော့ယောဂီဒီမှာဤတယောက်ဟာတော်တော်ကြိုးစားတယ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ခြေသူရှင်တွေတဲ့တရမရန်ဒီဆရာတော်ဖျားနိုင်ငံသားမှာပြုလုပ်တဲ့တန်ခါတော်တွေအမတန်ခြေသူတင်မကောင်းအဲ့သူ့ကိုလျှောက်တယ်ချင်းဆိုတဲ့စိတ်ကလေးပြီးတော့မှတ်နိုင်ပါတယ်ဖျားတဲ့သူတရားပြီးတဲ့ခါကျလျှောက်ကြတာချင်းဆိုတဲ့စိတ်ကလေးပြီးတော့မှတ်နိုင်ပါတယ်တဲ့ဘာတော့မဆိုသွားကျင်တဲ့စိတ်တွေဖြစ်တယ်အဲ့တော့ရတော့မဆိုရက်ချင်တဲ့စိတ်တွေဖြစ်တယ်ဒီပြီးတော့အကုန်မှတ်နေပါတယ်ဖျားတဲ့ဒီပြီးတော့စိတ်ထဲမှာတဲ့အဲ့ချင်ဆိုတဲ့စိတ်ကလေးရှေ့မှာစိတ်ကလေးတစ်ခုရှိတယ်ဖျားတဲ့သူတော်ကောင်းတော့မှတ်နေတယ်မမှတ်နေတယ်ဒါစဉ်းစားကြည့်ပါဦးဇင်းတို့လည်းပဲဆရာတော်ဖျားကြီးစာအုပ်ဖတ်လို့ဖြင်းနေတာအဲ့စာအုပ်မဖတ်ရင်မဖြစ်တတ်ဘူးလုံတော့လုံနေတာပဲဒီအလုပ်ကိုလုံပင်နဲ့ဒါစပရိယတ်တိနဲ့ဆိုင်နေတယ်အဲ့တော့မဖြစ်နိုင်ဘူးအရှင်တော်ဘုရားကြီးတော့အตาလေးပဲဖြေတာကျွမ်းကျင်နေတာဟိုစာရောပရိပတ်ကအဲ့ဒီချင်ဆိုတဲ့စိတ်ကလေးရှေ့မှာတခုရှိတယ်တဲ့စိတ်ကလေးတခုရှိတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဖရာရည်ရွယ်ချက်ကဘာလဲဆိုတော့များသောအားဖြင့်အတ္တအယူဝါဒတွေရှိတယ်မလားသူတော်ကောင်းဒီစိတ်ကလေးတော့ဟုတ်ပါပြီဒီစိတ်ကလေးကိုခိုင်းနေတာသူတို့ထင်တာအတ္တကောင်လေးကခိုင်းနေတယ်အတ္တဝါဒနော်သူတော်ကောင်းတို့အဲဒီလိုပဲဘုရားပါလာတယ်လို့ပဲလှူလဲလှူတာပဲအများကြီးလှူတယ်လှူလဲလှူတယ်တရားလဲနာတယ်တရားလဲအထုတ်ဒါပေမဲ့ယနေ့မှာအတ္တကိုတခါလဲမထုတ်နိုင်ဘူးအေးပေါ့မညံဖုန်ညာမရသေးရင်မပယ်နိုင်သေးဘူးယန္တန်ကတော်လေးတောင်မှပဲမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကအကုန်လုံးအနတ္တပဲဘာမှအဆိုးမရဘူးဆိုတချို့ဆိုကြောက်လန့်သွားတယ်ဘလူပွားအကိုကပါမလဲလူတော်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီချင်းဆိုတဲ့စိတ်ကလေးရဲ့ရှေ့မှာစိတ်ကလေးတစ်ခုရှိတယ်ဖေဟာအဲ့ဒါဘာလဲတဲ့အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတာဆရာတော်ကြီးကသိတယ်အဲ့ဒါအတ္တလေးမဟုတ်လားလို့မေးတာအဲ့ဒါကျေးဇူးတော်ရှင်တရမရဏီဆရာတော်ဖေအဲ့ဒါအတ္တမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါမနတိကာရလို့ခေါ်တယ်တဲ့ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ကိုးစားဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့ကိုးစားတကယ့်ခြေသူရှင်တွေပဲသာသနာပြုသွားခြေတော်အဆုံးကိုအမြဲတမ်းရှိခိုးဖို့ကောင်းတယ်တို့လောက်တော့လောက်တာပဲလောက်ပြီနဲ့အဲ့လိုမရင်ဖြစ်တတ်ဘူးပစာမမတတ်တော့စာမတတ်တော့ဖြစ်တတ်ဘူးအဲ့တော့ဆရာတော်ကြီးဖြစ်လိုက်တော့မဩဟုတ်သားပဲထိုက်ရောက်တော့သိလေလေမနတိကာရဆိုတာနှလုံးသွင်းတာသူတော်ကောင်းတို့ထားတော့မယ်လို့နှလုံးသွင်းပြီးမှထားကျင်တဲ့စိတ်ဖြစ်တာမလားဟုတ်ကောဟုတ်ရလားသူတော်ကောင်းတို့เออဟုတ်တာမဟုတ်တာထားတင်မဆိုပြီးတာပဲဟုတ်တယ်အဲ့တော့နှလုံးသွင်းတဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်တယ်သူတို့ကောင်းအဲ့တော့နိုင်ငံသားယောဂီတွေကိုအဲ့ဒါအထင်သေးလို့မရဆိုတော့ဗုဒ္ဓဘာသာမှမဟုတ်ပဲဘာညာသွားအထင်မသေးနဲ့တကယ်လောက်ကြတယ်သူတို့ကောင်းသမထဆိုလဲတကယ်ကြိုးစားကြတယ်တကယ်လောက်ကြတယ်တကယ်ကိုဟိုးတော်ကြီးတောင်ကြီးတဲ့မှာစာလူကြီးတွေကြိုးစားရတာရှိတယ်အဲ့တော့ရမ်းတမ်းပြီးအထင်သေးလို့မရဘူးကိုယ့်ဘက်ကကြိုးစားဖို့ပဲလိုတယ်အဲ့ဒါမနတိကာရမနတိကာရဆိုတာစေတသိက်ပဲတပ္ပစိတ်တာရဏစေတသိက်ခုနှစ်လုံးထဲမှာပါတယ်အဲ့ဒီစေတသိက်ကသင်္ခါရခန္ဓာထဲမှာပါတယ်ခန္ဓာ၅ပါးထဲမှာပါမသွားဘူးလားခန္ဓာ၅ပါးထဲမှာပါသွားတော့မြဲသလားမမြဲဘူးလားမမြဲတဲ့သဘောမမြဲတဲ့သဘောဆိုရင်အဆိုးရပါမလားအဲအနတ္တသဘောမမြဲတဲ့သဘောအဆိုးမြဲတဲ့သဘောချမ်းသာပါမလားအဲဆင်းရဲတဲ့သဘောအိသဒုက္ခအနတ္တအတ္တကိုသူတို့ယူလို့ရှိရင်အတ္တကမြဲတယ်ခိုင်းတယ်ကိုဖြစ်စေသူတို့ဖြစ်တယ်ခန္ဓာ၅ပါးကိုသူကအစိုးရတယ်ဒါမျိုးတွေယူထားတာရှိတယ်တာမီအတ္တလို့တယံဝတိလို့ကာရကအတ္တလို့ဟာအများကြီးပဲအဲ့အတ္တအကြောင်းတွေကိုကျေးဇူးတော်ရှင်ချမ်းမြေ့ဆရာတော်ပဲအိဆောင်းမှာအများကြီးပဲရေးထားပါတယ်တကယ်ကျေးဇူးတော်ရှင်ကြီးတွေဆရာတော်ဖရာကြီးတွေဒါသူတို့သမတပေမတတဲ့တို့သံဃာတော်တွေဆိုလို့အတ္တလေးဖတ်လိုက်ရင်ဩဟုတ်သားပဲဆရာတော်ကြီးတည်ကျေးဇူးကြောင့်အဲ့တော့အတ္တလေးလို့ထင်ရတယ်များသောအဖြစ်အတ္တမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါနှလုံးသွင်းအဲ့ဒီနှလုံးသွင်းရလဲပဲခန္ဓာထဲမှာပါတယ်အဲ့ဒီလောက်ထိတော့ဆက်မရှင်ဘူးပေါ့လေခန္ဓာထဲပါတာတွေပါတယ်ထားလိုက်တော့နှလုံးသွင်းတော့ဒါနန္တရားပေါ့နန္တရားဆိုတော့မမြဲဘူးပေါ့သတော်ကောင်းလို့မြဲတယ်ဆိုရင်အတ္တဖြစ်သွားမယ်နော်အတ္တဒိဋ္ဌိမြဲတယ်တယ်မကဘူးဒီအတ္တလေးကနေခန္ဓာကိုခိုင်းနေတယ်ရုပ်တေနံတွေကို तू ကခိုင်းနေတယ်ခန္ဓာ၅ပါးကိုအတ္တလို့ယူတာရှိတယ်သူတော်ကောင်သက်္ကာယဒိဋ္ဌိ20ဟိုရှင်းရက်တွေတုန်းကပြောခဲ့ပြီအဲ့ဒါရူပခန္ဓာကိုအတ္တလို့ယူတာရှိတယ်ဝေဒနာသင်ညာသင်္ခါရဝิญဉာဉ်ခန္ဓာ၅ပါးကိုတစ်ပါးစီတစ်ပါးစီတစ်ပါးစီလည်းပဲအတ္တလို့ယူတာရှိတယ်၄ပါး၄ပါး၄ပါးကိုလည်းအတ္တလို့ယူတာရှိတယ်ခန္ဓာ၅ပါးလုံးကိုလည်းအတ္တလို့ယူတာရှိတယ်။တချို့ကြတော့ခန္ဓာ၅ပါးဟုတ်ပါတယ်ခန္ဓာ၅ပါးတတ္တအတ္တကောင်လေးကတတ္တရှိတယ်တို့ယူတာဒီခန္ဓာ၅ပါးပြတ်သွားတယ်ပုတ်သွားတယ်ဟုတ်ပါလက်ခံတယ်အတ္တကောင်လေးကတော့မသေးဘူးဒီအတ္တကောင်လေးကဟိုဘက်ကိုပြောင်းသွားတယ်ချို့ကြတော့လည်းခန္ဓာ၅ပါးတည်သူလည်းပြတ်သွားတယ်အဲ့တော့ဥစ္စေတဒိဋ္ဌိပြတ်သွားတယ်မသေးဘူးဟိုဘက်ပြောင်းသွားတယ်တတ္တရဒိဋ္ဌိပဲရောက်သွားတယ်အမှန်မှန်တော့ခန္ဓာ၅ပါးထဲမှာလည်းအတ္တမရှိဘူးခန္ဓာ၅ပါးလည်းအတ္တမဟုတ်ဘူးငါသူယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်တ attva လို့ပြောတာကသူ့နယ်နဲ့သူတုံးလို့ရသေးတယ်ပြဉ္ညာနယ်မှာတုံးရတယ်လေအဲသူပဲငါပဲယောက်ျားပဲမိန်းမပဲရှမ်းမဲ့ကရင်မဲ့တရုတ်ပဲကလားပဲတုံးလို့ရသမုဒ္ဓိနယ်မှာတုံးလို့ရတယ်ရှိလဲရှိတယ်ယောက်ျားလည်းရှိတယ်မိန်းမလည်းရှိတယ်ဘယ်နယ်မှာပါလိမ့်အဲသမုဒ္ဓိတစ္ဆာနယ်မှာရှိတယ်ပြဉ္ညာနယ်မှာရှိတယ်ပရမတ်နယ်မှာလားမရှိတာဒီအတ္တဆိုတဲ့သဘောကပြဉ္ညာနယ်မှာလည်းမရှိဘူးပရမတ်နယ်မှာလည်းမရှိဘူးဘယ်နယ်မှာမှမရှိဘူးစိတ်ကိုယ်ရင်နဲ့ထဲ့ထားတာဆိုတော့ပြဉ္ညာနယ်မှာလည်းအတ္တကောင်တက်ကောင်လေးပြောကောင်မရှိဘူးပရမတ်နယ်မှာလည်းယုံနဲ့နာမဲရှိတယ်မလားအဲအဲ့ဒါရှိရလားမရှိဘူးမဟုတ်ဘူးပြဉ္ညာနယ်မှာလည်းမရှိဘူးပရမတ်နယ်မှာလည်းမရှိဘူးအဲ့ဒီမရှိတာကိုတခါတော့ဆွဲကင်ထားတာအဲ့ဒါပုရုဇဉ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအတ္တအကုန်လုံးလို့လို့ရှိတဲ့မညာဖွညာမရသိရင်ရှိကြတာကြီးပဲအဲဘာကွာလဲဆိုတော့ဝိပဿနာတရားနာဝိပဿနာတရားအားထုတ်တော့ဓမ္မဗဟုသုတတွေရှိတော့အကြီးအကျယ်အတ္တဆိုရင်မဖြစ်ဘူးအနုတ္တယအနေနဲ့တော့ရှိသေးတယ်အနုတ္တယဆိုတာအမတန်တိမ်မွေ့တဲ့ကိလေသာပေါ့အကျဉ်းသာကိလေသာကိုဝိတိတ်ကမကိလေသာလို့ခေါ်တယ်ခန္ဓာစိတ်ထဲမှာတောင်းကြတဲ့ကိလေသာကိုပရိယုဌာနာကိလေသာလို့ခေါ်တယ်။တတ္တိအနေနဲ့ကိန်းနေတာကိုအနုတ္တယကိလေသာလို့ခေါ်တယ်။ဒိဋ္ဌိကလည်းဒါကိလေသာပဲ။အဲ့တော့အဲ့ဒီကိလေသာအနေနဲ့တော့ရှိသေးတယ်။ကြမ်းကြမ်းတမ်းတမ်းကြီးတော့မရှိတော့။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ တရားတွေနာထားတရားတွေအားထုတ်ထားတော့ယုတ်တည်နံနေပဲအကြောင်းတွေကြိုးတွေပဲအိဋ္ဌဒုက္ခအနတ္တတရားတွေပဲလို့ထပ်ခါတခါနာထားတယ်ကိုယ်တိုင်လည်းအထိုက်လျောက်သိတော့ဒီအတ္တဆွေကြီးကအထိုက်လျောက်ဆင်ကျဲနေတယ်သို့တော်လည်းပဲအနုတ္တိရတော့ရှိသေးတယ်အဲ့တော့ခုနကတော့သတိတွေအားကောင်းလာတဲ့အခါကျတော့ရှင်ဆိုတဲ့စိတ်ကလေးတွေမှတ်နိုင်လာတယ်သို့တော်ကောင်းသွားတော့မယ်ဆိုသွားခြင်းနဲ့စိတ်ရတ်တော့မယ်ဆိုရတ်ခြင်းနဲ့စိတ်ထိုင်တော့မယ်ဆိုရင်ထိုင်ခြင်းနဲ့စိတ်ဒါလို့ရှုမှတ်တာဆက်ကြိုးစားတဲ့အရာရှိတယ်ဆိုတော့ပေါ်မလာဘူးလားအေးအဲ့ဒါဆိုရင်အိမ်မှာလည်းဆက်ကြိုးစားကြအဲသူ့နေရာနဲ့သူပေါ့ကားတွေဘာတွေရှုပ်တဲ့နေရာတော့သွားမှမှနဲ့ကိုယ့်အိမ်မှာကိုတယောက်တည်းလို့လက်လက်ဆိုရင်ဥပဒနာကိုဦးစားပေးမှအများထဲမှာဆိုရင်တော့မေတ္တာပို့တာကောင်းတယ်မေတ္တာနဲ့ဆက်ဆံတာကောင်းတယ်ဂုဏ်တော်ပွားတာကောင်းတယ်အဲ့တော့ရှင်ဆိုတဲ့စိတ်ကလေးတွေမှတ်နိုင်လာတဲ့အခါကျတော့အကြောင်းကျိုးတွေသိလာတယ်ကွာထရာကနေထိုင်တော့မယ်ဆိုတော့ဇလောင်းတို့ရဲဝင်လာတယ်ကြွားတယ်လမ်းနဲ့ခြားတယ်စားတယ်မှတ်လာတယ်ထိုင်တော့မယ်ဆိုရင်ထိုင်ခြင်းနဲ့စိတ်ရင်ဖြစ်ဘူးလားဟောနှလုံးသွင်းကိုထားလိုက်ပါတော့အရန်တိမ်မွေ့လို့အဲ့ဒီထိုင်ခြင်းနဲ့စိတ်ကလေးကိုထိုင်ခြင်းနဲ့ထိုင်ခြင်းနဲ့ထိုင်ခြင်းနဲ့မှတ်ပြီးထိုင်မယ်ထိုင်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ဖောင်းပိန်တန်းမှတ်ပလားမှတ်သေးဘူးပြန်ဆင်အောင်မှာမလားအမပြင်းမဆင်ခင်ပါစိတ်ဖြစ်မလားပြင်းဉာဏ်နဲ့စိတ်ကလေးတွေဖြစ်တာပေါ့ကြုံုံပဲဖြစ်ဖြစ်တမန်ငွေပဲဖြစ်ဖြစ်သောမုတ်ပေါင်းအောင်မှာအဲဗာလိညာလေးခံမှုလုပ်ကြဖြစ်ဖြစ်အဲအဝတ်စားတွေကြံ့နေနေနဲ့ရှော့အရင်ကြီးတင်းကြံ့နေတဲ့အခါကျတော့ဖောင်းပင်ရှုလို့မကောင်းဘူးနည်းနည်းလေးရှော့ရတယ်လုံးလုံးကြီးချွတ်ပြဖို့တော့မဟုတ်ပါဘူးနည်းနည်းတော့ရှော့ပေါ့အဲရှော့အဲခန္ဓာကိုယ်မှာနည်းနည်းပါပါအေးခန္ဓာကိုယ်မှာမူးမော်နေလို့ရှိရင်လေရှုသေးလေးပါလေရှုအဲအဲ့လိုဘုံလုံးပြင်ဆင်ပြီးသွားပြီနောက်ပြီးတော့ကိုတရားထိုင်မဲ့အဝတ်စားတွေကိုလည်းပဲနဲ့ခါတွက်ပြီးတော့လာတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့မှာဒီပယောစိတ်ကပယောစိတ်ကမထိုင်ခင်သူကဘယ်ရောက်နေမှမသိထိုင်တော့မှရောက်တယ်ကောင်းကထိုင်တော့မှရောက်လာတယ်စိတ်ကအဲ့ဒီရောက်အစတော့တော့ဟိုတွေးဒီတွေးနဲ့ပယောစိတ်ကနားပေါ်လေတက်လာရောက်ကောဒီကောင်တော့ကြိုက်တော့မှာပဲကြိုက်တော့မှာပဲအဲ့လိုဖြစ်အဲအဲ့ဒီလိုဘလိုပဲဖြစ်ပါတတ်နိုင်ဆုံးတန်ကြီးခံပြီးတော့ရှုမှတ်အဲ့ရှင်ဆိုတဲ့စိတ်ကလေးတွေမှတ်နိုင်လာတော့ဘာတွေထင်ရှားလာတယ်ဆိုတော့အကြောင်းတွေအကျိုးတွေထင်ရှားလာတယ်ခုနကတော့ထိုင်ခြင်းနဲ့စိတ်ကြောင့်ဘာဖြစ်ပါလိမ့်ထိုင်တဲ့ယုတ်တွေဖြစ်တယ်ထိုင်ခြင်းနာကနံထိုင်တဲ့ဟန်ကယုတ်ဒုမဟုတ်ငာမဟုတ်ထိုင်နာနံနဲ့ယုတ်ဒါကတော့ဟောဖို့ဆိုပေးတာပါရောက်ရလို့ရွှေနဲ့တီးရမှာလीထိုင်ခြင်းနဲ့စိတ်ကြောင့်ထိုင်တာမလားသူတော်ထိုင်ခြင်းနဲ့စိတ်မဖြစ်ဘူးမတ္တပယမှတ်မယ်ဆိုတော့ထိုင်မအောင်မလားမထိုင်တော့ဘူးအဲ့တော့ရက်ခြင်းနဲ့စိတ်ပေါ့ရက်ခြင်းနဲ့စိတ်ကြောင့်ဘာတွေဖြစ်လဲရက်တဲ့ယုတ်တွေဖြစ်တယ်ရက်ခြင်းနာကနံရက်တဲ့ဟန်ကယုတ်သူမဟုတ်ငါမဟုတ်ရက်တာနံနဲ့ယုတ်တဘာဝလက္ခဏာတွေမတက်သေးဘူးနော်သူတော်ကွတမ်းပြီးဖြစ်ပျက်တည်းရောက်နေလို့ဖြစ်ပျက်ကလိုသေးတယ်ခုတဘာဝလက္ခဏာဆိုတာနာမရူပပြိစီရညာမဲ့ရှိသေးတယ်ဒီအကြောင်းအကျိုးတွေကိုသိင်းစီတည်တော်မှာပစ္စယပရိကဟညာဒါကလက်တွေ့အကြောင်းအကျိုးတွေခန္ဓာရဲ့ပရိစ္ဆသမုပ္ပါလို့ခေါ်တယ်မြတ်စွာဘုရားများသိတဲ့ပရိစ္ဆသမုပ္ပါကတော့တကဘာလုံးအတွက်အကျယ်ဆုံးသိတာကိုဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရဆိုတာဟုတ်ပြီဆုံးကြတော့ဧဝမေတ္တတကေဝလတဒုက္ခခန္ဓာကသမှုရောဟောတိအဝိဇ္ဇာကစလိုက်တာဒုက္ခမှာသွားဆုံးတယ်အကျဉ်းချုပ်ကတော့အဝိဇ္ဇာတိဟုသောအကြောင်းကြောင့်တင်္ခါရတို့ခန္ဓာ၅ပါးတို့ဖြစ်လိုက်တာအကုန်လုံးဟာပြီဆုံးကြတော့ဒုက္ခတွေပဲဒုက္ခရဲ့အစအဝိဇ္ဇာဝိဇ္ဇာဆိုသမှုရတ္တစာပဲဒါတော့မြတ်စွာဘုရားသိတဲ့ပရိစ္ဆသမုပ္ပါအဲ့ဒါစာသမိတ်စာပရိစ္ဆသမုပ္ပါလို့ခေါ်တယ်အခုခြင်ဆိုတဲ့စိတ်ကလေးကိုမှတ်နိုင်လို့အကြောင်းကျိုးသိတဲ့ကခန္ဓာပရိစ္ဆသမုပ္ပါကိုယ်တိုင်ရှုမှတ်လို့ကိုယ်တိုင်သိတဲ့ဉာဏ်ဟောတရားနာပြီးသိတဲ့ဉာဏ်တရားလဲနာရမှာပဲမပယ်ရပါဘူးဒါသိအောင်လုပ်ရမှာရှုမှတ်ပွားများတဲ့အခါကိုယ်ခန္ဓာရဲ့အကြောင်းကျိုးကိုကိုယ်တိုင်သိအောင်သွားတော့မယ်သွားခြင်းနဲ့စိတ်ကလေးတွေမှတ်နိုင်လို့ရှိရင်မှတ်ပြီပေါ့နှစ်ချက်သုံးချက်လောက်သွားခြင်းနဲ့သွားခြင်းနဲ့သွားခြင်းနဲ့ပြီးတော့မှကြွားတယ်လမ်းနဲ့ခြားတယ်အဲ့ဒီ ဈဉ္ဇံလျှောက်တဲ့အခါမှာညောင်းညာနေတော့မှဆဆညင်းအရန်ဖြည်းဖြည်းလေးမလျှောက်နဲ့ညောင်းညာနေတာဟုတ်အဲ့တော့ခက်ကြဲကြဲမနှေးမမြန်ပေါ့ကြွားတယ်ခြားတယ်ကြွားတယ်ခြားတယ်ကြွားတယ်ခြားတယ်တဲ့လို့ဒီလောက်ဆိုရင်ရပါအဲ့လိုမှရင်းနဲ့15မိနစ်လောက်ကြာလာတဲ့ခါကျတော့မှကြွားတယ်လှမ်းတယ်ခြားတယ်ကိုနိုင်တဲ့လောက်ဆက်မှဆဆရင်းဆိုညောင်းညာနေတော့သူကရိုင်ထိုးထိုးဖြစ်သွားတတ်တယ်အဲ့လိုချင်းဆိုတဲ့စိတ်ကလေးတွေမှတ်နေလာတဲ့အခါကျတော့ညာသောအဖြစ်စိတ်ကအကြောင်းစိတ်နံကအကြောင်းယုတ်ကအကျိုးကိုယ်ကျင်တဲ့စိတ်ကြောင့်ကိုယ်တယ်ဆန့်ကျင်တဲ့စိတ်ကြောင့်ဆန့်တယ်မျက်နှာတွေပါတဲ့အခါတို့ရေချိုးတဲ့အခါတို့ညံတော့တောင်းတောင်းမှတ်နိုင်မှာမမှတ်နိုင်ရင်လည်းဆင်ခြင်ပေးရမှတ်နိုင်ရင်တော့အကောင်းဆုံးပဲရိတ်တာတွေမှာတော့မှတ်လို့ရတာပေါ့အိမ်မှာဆိုမှတ်ဖို့လွယ်ပါမလားအဲမလွတ်စေနဲ့မလွတ်မမရပဲဗက်တနိုင်မှမလွတ်မသွားစေနဲ့သူတော်ကောင်းလွတ်မသွားစေနဲ့အဲ့ဒီမှာတခါလေးညံဆိုင်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်ညံဆိုင်

အဲ့ဒါဆိုရင်ရမ်းမှတ်တာပေါ့လေမဖောင်းမနဲ့ဖောင်းတယ်မှတ်တာကဘာအဆိုပါဆိုးနေတာခန္ဓာကိုယ်ပြစ်ဆုတ်မှတက်တဲ့ညာမရဘူးဟိုကဖောင်းတက်လာတော့မှဖောင်းတယ်လို့မှတ်ရတာမလားဖောင်းတက်လာတော့မှဖောင်းတယ်လို့မှတ်အဲ့တော့ဖောင်းတဲ့သဘောနဲ့မှတ်တဲ့သဘောနဲ့ဘယ်သူကရှေ့ဘယ်သူကနောက်ပြန်မနေဦးမယ်ရောပြီးတော့ပြန်မနေဦးမယ်နားပြောဖောင်းတဲ့သဘောကရှေ့မှတ်တဲ့သဘောကနောက်မလားအဲရှေ့ကဖြစ်တာကအကြောင်းနောက်ကဖြစ်တာကအကျိုးအကြောင်းနဲ့အကျိုးမလားဖောင်းတဲ့လားလေးသဘောလေးထင်ရှားလို့နောက်ကဖောင်းတယ်လို့မှတ်ရတာမလားအဲပိန်တဲ့သဘောလေးထင်ရှားလို့ပိန်တယ်လို့မှတ်ရတာမလားအဲ့တော့ဘာအကြောင်းဘာအကျိုးဖြစ်မလဲရုပ်ကြောင်းဩရုပ်ကြောင်းနံကျိုးဟောရှင်းသွားတာပဲနောက်ကြတယ်ဖြစ်ဖြစ်ဒါဆင်ញံလိုက်ရင်ပေါ်လာတာပဲ။ဩယုတ်ချောင်းနံကျိုး။ခုနကတော့နံချောင်းကျိုး။အခုယုတ်ချောင်းနံကျိုး။ယုတ်တဲ့နံနေရာအကြောင်းနေရာမှာနေတော့လေယုတ်ကအကြောင်း။အကျိုးနေရာမှာနေတော့လေယုတ်ကအကျိုး။ယုတ်တဲ့နံနေပဲလှည့်ဖြစ်နေတာပဲအကြောင်းကျိုးတွေ။ဖြစ်ပြမရောက်သေးဘူးနော်သတော်ကောင်းလို့။ဒါအကြောင်းကျိုးညံရှင်းတာ။အဲ့ဒါပစ္စယပရိက္ခဟညံလို့ခေါ်တယ်။ဆရာသမားတွေဟောတာလို့တန်ခါတော်ရှင်မြတ်တွေဟောတဲ့ဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရသင်္ခါရပစ္စယဝိညာဉ်အဲ့ဒါတွေလည်းနားဖို့ကိုယ်လည်းဖတ်ထားတာပဲ။ဒါလေးနဲ့အကြောင်းကျိုးတွေပဲဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကြောင့်အဲ့ဒီအကြောင်းအတိတ်ကအကြောင်းကြောင့်ဝိညာဏဥဒ္ဒလနာဖသဝေဒနာအခုအကျိုးခန္ဓာ၅ပါးရတယ်အဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးတွေမှာတခါမရှိမနိုင်တဲ့အခါကျတော့တဏှာပြန်လာတယ်ဝေဒနာပစ္စယတဏှာဆိုပေနဲ့လို့ဝေဒနာပဲဖြစ်ဖြစ်ရုပ်ပဲဖြစ်ဖြစ်သင်ညာပဲဖြစ်ဖြစ်သင်္ခါရပဲဖြစ်ဖြစ်မရှိမမနိုင်ရင်တဏှာလာတာပဲဒါပေနဲ့ဝေဒနာပစ္စယတဏှာဆိုတဲ့နေရာမှာဝေဒနာနဲ့တဏှာကြမှာတခုရှိသေးတယ်သူတော်ကောင်းစားတဲ့ထဲထဲမရဘူးထဲမရပြန်တခုရှိသေးတယ်ဝေဒနာဝေဒနာမှန်းသိမယ်ဝေဒနာရဲ့အပြက်ကိုမြင်မယ်ဆိုရင်တဏှာဖြစ်ပါမယ်ဝေဒနာပစ္စယပညာဖြစ်တယ်ဖရာယဟန္တာတွေလည်းဝေဒနာမရှိဘူးလားဖရာယဟန္တာတွေခန္ဓာရှိဝေဒနာရှိတာပေါ့ဖရာယဟန္တာတွေတဏှာမဖြစ်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲအဝိဇ္ဇာချုပ်သွားပြီလေမသိတာမရှိတော့ဘူးအကုန်သိတယ်တိရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဝေဒနာနဲ့တဏှာကြားမှာအဝိဇ္ဇာကြီးဆိုးတဲ့သူကတဏှာပဲသွားတယ်ဝေဒနာနဲ့တဏှာကြားမှာဖရာယဟန္တာတို့ဝိဇ္ဇာဉာဏ်ထွန်းပေါက်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဝေဒနာကနေပညာကိုသွားတယ်ဘယ်တော့မှတဏှာမသွားဘူးအဲ့တော့အဓိကဘာလို့လဲဆိုတော့အဝိဇ္ဇာပဲသူကပုံးနေတယ်ဟိုးနောက်ကနေပုံးပြီးတော့တဏှာကိုရှေ့ထုတ်ထားတယ်မင်းသွားလို့မင်းသွားလို့သူကနောက်ကနေပြီးတော့အမိတ်ပေးနေတယ်ဇလုံးလုံးလိုက်ဇလုံးလုံးလိုက်ဘလူပါလေအဝိဇ္ဇာအဝိဇ္ဇာဆိုတော့ကောင်းလို့ဝိဇ္ဇာကအမှန်တရားမသိတော့မင်းတတ်မဲ့လိုက်တတ်မဲ့လိုက်ရအောင်ယူရအောင်ယူမင်းအာသာနီပဲရအောင်လို့ဆိုတော့ तू ကမြောက်ထိုးပင်ကိုလောက်တာနဲ့ပဲဘလူမဆောင်းပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ဆိုတော့ကောင်းလို့တရားသဘောပြောနေမြောက်ထိုးပင်ကိုလောက်တာနဲ့ပဲဘုဒ္ဓဇင်တွေအကုန်မှားကုန်ကြတယ်မလားနောက်ကြတော့ပယ်လေးပါးကြာသွားတော့မင်းတိုင်းနဲ့မင်းကံပေါ့ကွာအဝိဇ္ဇာကိုပြောတာသူတော်ကောင်းလို့ဟဟ။အဲတန္တရာမဒုက္ခပေးနေတာသူပဲ။အဓိကလက်တရားသူပဲ။တဏှာသူ့ရဲ့တပည့်။အဝိဇ္ဇာကကောင်းကောင်းနိုင်လို့ရှိရင်တဏှာလျော့သွားတယ်။သောတာပတိမဉဏ်ရတဲ့ဆိုရင်ဒီအဝိဇ္ဇာလေးပုံတစ်ပုံသေသွားပြီ။အဲ့တော့တဏှာဘာတစ်ခါတည်းသူ့တပည့်ပါတပ်ပြီးသားဖြစ်သွားတာ။လေးပုံတစ်ပုံသေသွားတာ။လေးပုံသုံးပုံကြံနေတဲ့သူတော်ကောင်းလို့ဘယ်သူတွေပါလိုက်သောတာပန်သောတာပန်မဖြစ်သေးရင်လေးပုံလေးပုံလုံးကြံသေးတယ်ဟုတ်လားလေးပုံလေးပုံလုံးကြံသေးတယ်ဆိုတော့လေးပါအပဲကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်ဆက်ကြိုးစားကြမှလားအေးလောင်းနဲ့တော်ကြရအောင်

ဘာဌာနေသူနိဗ္ဗေယောပရတံအထမိတ်ဆံတော့ခန္တိမတ္တံသဘာဝယေမေတ္တာလူကောမေတ္တာအဖြစ်များသောခမာတိလောတိခံသောလေ့ကျင့်ရှိသောယောပုဂ္ဂလောကျင့်ပုဂ္ဂိုလ်သည်တပ္ပဌာနေသူလုံးစုံသောယထာနာတို့၌နိဗ္ဗယောပေယံကင်းပချမ်းသာရသည်ဟောတိစင်သည့်မတွေ့ဖြစ်ပါ၏ပရတံအထမိတ်ဆံတော့သူတစ်ပါးရဲ့အကျိုးမိမိရဲ့အကျိုးနှစ်ပါးကိုလိုလားသောသူသည်ခန္တေမေတ္တံသာတိခဏ်ဉ္ဇမေတ္တာထားခြင်းကိုဘာဝယေဖမ္မထထ

0: ရာ
1: မြတ်တတဲ့ဣရိယာပုတ်သတ္တံသတ္တရှိတဲ့ကိုနေဟန်ထားနဲ့နာဂတရားနာကြဉာဏ်ခန္ဓာလဲကြဟောလိုက်တဲ့တရားမှန်သည်မှန်မှန်သည်ခန္ဓာနဲ့တိုက်ဆိုင်ဆက်စည်ဟုတ်ပြန်မှန်ပြန်တော့လည်းပဲအကျိုးရှိတယ်မရှိတယ်ဝေဖန်သုံးသပ်အကျိုးရှိသည်တော်မှလည်းပဲပစ္စုပန်တန်တရားလောကိလောကုတ်မိမိသူတပါးနှစ်ဖြာသောအကျိုးစီးပွားနဲ့ပြည့်စုံရလာလို့စီစစ်အေးဟုတ်လည်းဟုတ်တယ်မှန်လည်းမှန်တယ်ကျိုးလည်းရှိအကျိုးအပြည့်လည်းပြည့်စုံတယ်ဆိုရင်ဒီအကျင့်ဒီဓမ္မကိုယ်တန်တန်ဂိမ်းဝါအောင်ကျင့်ကြံကြိုကုန်အာထုတ်ယူမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဆန္ဒအာတိတပြင်းပြင်းပြပြနဲ့တရားနာကြလွန်ခဲ့တဲ့တနားလောက်ကအပေါ်မှာဦးစင်းသရင်သုံးနေထိုင်တဲ့စတုထထက်စင်ကာပူမှာရောက်ရှိပြီးအလုပ်လုပ်နေတဲ့ကလေးတွေပြန်လာပြီးသူတို့ကတော့ပေါ်တို့ကြည်ပြီးမိဝေးဖာဝေးတရတကြီးလာပြီးအလုတ်လုတ်နေကြဘာဖြစ်လို့ပါလဲစံစားချမ်းသာခြင်းလို့ပဲဒါနဲ့အခုအောက်ထပ်ရောက်လာတရားဟောခမ်းမာတဲ့မှာတရားနာနေကြတရားထိုင်နေကြတို့လည်းစနေတနင်္ဂနွေကိုယ်အိမ်ကိုယ်ရာနာနာနေနေနေနိုင်ပါရဲ့သားနဲ့ဒီရတရဲ့စွေရောက်ရှိမလုပ်ကြတာလဲလို့မလဲတော့သူတို့လည်းချမ်းသာမှုရှာတာကြည့်ပဲဒါနဲ့တလောကလုံးကိုညာကဖြန့်ကျက်ကြည့်လိုက်တော့တက်ရှိတတဝမှန်သမျှခြေပါပါမပါပါမိုးပေါ်ပြန်ပြန်ရေတဲ့နေနေလှုပ်လှုပ်ယွားယွားနဲ့မနဲ့နေထွက်ခရဲကနေညမိုးချုပ်တဲ့အထိအချို့တတဝံများကြတယ်လည်းပဲနေဝင်ကနေပြီးနေထွက်တဲ့အထိတညာလုံးတနေ့လုံးအရှိကနေအနောက်နောက်ကနေတောင်းလှုပ်လှုပ်ယွာယွာနဲ့သွာလာလှုပ်ရှားနေတာမှန်သမျှချမ်းသာမှုရှာနေကြတာကြည့်ပဲမရှာနေတာ
2: ချမ်းသာမှုရှာနေတာ
1: ပါဘုရားအရှိကလူကနောက်သွားတယ်အလုတ်ကွင်သွားတယ်ချမ်းသာမှုရှာတာပဲစားကြတဲ့လူကလည်းပဲချမ်းသာမှုရှာတာပဲစာလေးပါလေးကြက်ဉာဏ်လေးပါလေးတက်ရာထူးပါလေးကြီးတော်မှာလာစာရိတ်ခါများများရတော့အစာချမ်းသာအနေချမ်းသာနဲ့နေရမှာပေါ့ဒါကြောင့်စာကြက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းချမ်းသာခြင်းလို့ကြက်တာပဲနောက်ပိတ်ဆုံးမှောင်နေမဲတဲ့ခါနဲ့မိခလုတ်ကလေးဖွင့်လိုက်တာကအစာချမ်းသာခြင်းလို့ပဲဘာသာမှောင်နေမဲတဲ့နေမဲ့ဆိုရင်စိတ်ဆင်းရဲကိုယ်ဆင်းရဲဟိုခလုတ်တိုက်ဒီခလုတ်တိုက်ဖြစ်တတ်တယ်ဒါကြောင့်လင်းလင်းချင်းချင်းနဲ့စိတ်ထဲမှာလည်းလုံခြုံမှုရှိစိတ်ချမ်းသာအောင်အန္တရာယ်ကင်းဘေးကင်းရှောင်နိုင်တိမ့်နိုင်အောင်မီးလေးဖွင့်လိုက်တာဒါကြောင့်မီးခလုတ်ကလေးဖွင့်တာကစဘာလိုခြင်းလို့ပါလိမ့်အဲ့တော့ချမ်းသာခြင်းရှားနေကြတာပဲဒါပေမဲ့ချမ်းသာခြင်းအစစ်အမှန်ကိုမတွေ့ရင်တော့ဒီဘဝလာလဲပဲရှာရင်ရှာရင်နဲ့ရှာလျားသားထွက်ပြီးသေရမှာနောက်ဘဝလည်းပဲရှာရင်ရှာရင်နဲ့ရှာလျားသားထွက်ပြီးသေရမှာဘာဖြစ်လို့ဆိုချမ်းသာအစစ်မသိပါမသိလို့ချမ်းသာအစစ်မသိလို့ပ
2: ါ
1: ချမ်းသာအစစ်မသိတော့ချမ်းသာအတုကြီးချမ်းသာတယ်ထင်ပြီးရှာဒါပေမဲ့ဘဝရဲ့နောက်ဆုံးချိန်ကျမှငါရှာခဲ့တဲ့ဟာချမ်းသာစစ်မဟုတ်ဘူးလို့သိလိုက်တော့အလိုကပြည့်တာလားမပြည့်တာလား
2: မပြည
1: ့်ပါဘူးနောက်ဘဝရောက်တော့ပြန်ရှာရနောက်ဘဝရောက်တော့ပြန်ရှာရဒီလိုနဲ့တန်တရာအစကနေဒီနေ့ထိချမ်းသာမှုရှာရင်းနဲ့မျက်စိတွေလဲခဲ့အသေးသေးထက်ခဲ့တာလည်းပဲမနှဲဘူးလို့မှတ်ရမယ်နော်အဲတော့ချမ်းသာခြင်းဟာခက်ချင်းချင်းနဲ့သရုပ်ခွင့်3မျိုးရှိတယ်လို့မှတ်နံပါတ်1ချမ်းသာမှုကမိကိုမကင်းတဲ့ချမ်းသာပါပဲချမ်းသာတယ်ဆိုတော့ဆင်းရဲနေတော့ဘုရားထဲ့တာဒါပဲမိကိုမှုမကင်းဘူးသူ့တဲ့ပို့ပြီးချမ်းသာတာကမိကိုချင်းကင်းတဲ့ချမ်းသာမိကိုချင်းကင်းတဲ့ချမ်းသာတဲ့ပိုးပြီးချမ်းသာတာရှိသေးတယ်ပြုပြင်ချင်းကင်းတဲ့ချမ်းသာပြုပြင်ချင်းကင်းတဲ့ချမ်းသာကိုနိဗ္ဗာန်လို့ခေါ်တာပဲ ပြုပြင်ခြင်းကင်းတဲ့ချမ်းသာပါတဲ့တို့
2: မိတ်ပါပါ
1: ဘုရား။ gain နိဗ္ဗာန်လိုချင်ရင်လည်းပဲသူရှိကမိကိုကင်းတဲ့ချမ်းသာလေးရဖို့လိုတယ်။မိကိုကင်းတဲ့ချမ်းသာကဇန်ချမ်းသာလို့ခေါ်တယ်။ဘာချမ်းသာ?ဇန်ချမ်းသာပါဘုရား။ဒီဇန်ချမ်းသာရဖို့အတွက်လည်းရှိကစာရေးဝေရေးအစစအရာရာပြည့်စုံနေဖို့မလိုဘူးလား?မ
2: လိုပါဘူ
1: း။အဲ့ဒါကိုတော့မိကိုမကင်းတဲ့ချမ်းသာပါတယ်တော့အစဉ်တိုင်းပြောရင်မိကိုမကင်းတဲ့ချမ်းသာလေးပြည့်စုံမှမိကိုကင်းတဲ့ချမ်းသာဖြစ်လာမိကိုကင်းတဲ့ချမ်းသာဖြစ်ကမှပြုပြင်ခြင်းကင်းတဲ့ချမ်းသာရဒါဖြင့်လူလောကထဲမှာနေနေရသူ့မိကိုရကို့မိကိုကရုပ်ဝတ္ထုပစ္စည်းတွေမိကိုရအဲ့တော့မိကိုနေရတဲ့လောကမှာဖြစ်တော့ကြောင်းမိကိုရတဲ့ချမ်းသာပေါ့မိကိုချင်းမကင်းတဲ့မိโกနေရတဲ့ချမ်းသာကိုပြောမယ်အဲ့တော့ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကကွာမင်းမိโกပြီးနေပေမဲ့ချမ်းသာတယ်လို့သမုတ်အပ်တယ်ကိစ္စတွေရှိတယ်အဲ့တော့ချမ်းသာတယ်ချမ်းသာတယ်ဆိုတာမင်းတို့ဓမ္မစီစီတွေစီးနေတာမဟုတ်ဘူးကယ်ရီလက်စ်တွေစီးနေတာမဟုတ်ဘူးနံပါတ်1ချမ်းသာတယ်ဆိုတာကကျွေးကင်းရင်ချမ်းသာတယ်ဘာကင်းရင
2: ်ကျွေးကင်းချမ်းသာပါဘုရား
1: အာနနယဒုက္ခလို့ခေါ်ကျွေးဆိုတာမျိုးမျိုးပဲငွေကျွေးလဲအကျွေးပဲအလုတ်ကျွေးလဲကျွေးပဲစာကျွေးလဲကျွေးပဲကျေးဇူးအကျွေးလဲကျွေးပဲအကျွေးမကင်းဘူးဆိုရင်တိတ်ဆင်းရဲတယ်တိုက်ကြီးနဲ့နေတယ်ငါးကြီးနဲ့နေတယ်ဒါပေမဲ့ကျွေးရှင်ကတယ်လီဖုန်းလေးဆက်ပြီးမင်းလာပေးရမှာမပေးလို့ကတော့နည်းနည်းလေးစကားလေးမာလိုက်တာနဲ့အဲယားကွန်ထဲမှာပန်ကားလေးတဝီဝီနဲ့နေရပေမဲ့ချွေးသီးချွေးပေါက်တွေကြချမ်းသာတာလားဆင်းရဲတာလား
2: ဆင်းရဲပါဘူး။
1: ဘာဖြစ်လို့တော့ကျွေးမကင်းလို့ပြောင်းမြန်ပြန်လိုက်တော့ကျွေးကင်းမှချမ်းသာတာ။ brand တွေကိုသုံးနေတာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူး။တံပိုးကြီးနေတဲ့ဟာတွေသုံးနေရပဲမကျွေးမကင်းရင်တော်တော်စိတ်ဆင်းရဲတယ်။ညအိတ်လို့တောင်မပြောနိုင်အောင်ဖြစ်တယ်။အလူပွဲတံပွဲသွားတယ်။ကို့ဖိတ်လို့ကိုသွားတယ်။တငယ်ချင်းနဲ့ရီမောမောပြောနေတယ်။အဲကျွေးရှင်ကလည်းပဲအလူရှင်ကဖိတ်လို့ကျွေးရှင်ကလည်းလာတယ်။ကျွေးရှင်မြင်လိုက်တာနဲ့ကိုခုနပြုံးပြုံးရွှင်ရွှင်မျက်နှာလေးမျက်နှာဘိုးလေးတက်လိုက်ရ။ကျွေးရှင်ကကိုလူရှိသူရှိမှအရှက်ခွဲပြီးကျွေးတောင်းတာမဟုတ်ပေမဲ့စိတ်ထဲမှာတိမ်ငဲတယ်လို့ဖြစ်သွားတယ်။မော်ဘူးလားဟုတ်တယ်လား။မော
2: ်ပါဘူး။
1: စိတ်ထဲမှာတိမ်ငဲတယ်လို့ဖြစ်သွားတယ်။ပြောနေတဲ့ဟာလေးမျက်နှာဘိုးလေးပဲနဲ့တက်လိုက်ရ။ဆိုတော့စိတ်ထဲချမ်းသာတာလားဆင်းရဲတာလား။ဆင
2: ်းရဲ
1: ပါဘူး။အဲဘာမကင်းလို့ဒါဖြင့်ကျွေးမကင်းရင်ဆင်းရဲတယ်ပြောင်းမြန်ပြန်တော့ကျွေးကင်းရင်ချမ်းသာတယ်အဝတ်ထည်လဲဝဲမှာချမ်းသာတာမဟုတ်ကျွေးကင်းမှာချမ်းသာတာစာကျွေးများတင်လဲဒီတိုင်းပဲတရက်စာတရက်မဖတ်ဘူးတို့ဗမာပြည်စကားနဲ့ကြောင်းတရက်စာတရက်မကြက်ဘူးတလနေတယ်နှစ်လနေတယ်စာမိုးဘနနိလာတော့သင်ကြည့်ရမယ့်စာတွေအများကြီးအချိန်ကနည်းနေတော့စာကျွေးတွေမပြီဘူးလားဘလောက်ကြီးပဲထက်ထက်မြက်မြက်ဖြစ်တဲ့ပုံကိုဖြစ်စေအောင်တော့အချိန်နဲ့ကျင့်ရမယ်အလုတ်နဲ့နှိုင်းရှင်လိုက်တဲ့ကမနှိုင်းသာအောင်မဆန့်အောင်အလုတ်တွေကစာကျွေးတွေကများနေစိတ်ချမ်းသာမှလားစိတ်ဆင်းရဲမှာဒါမြင်အကျွေးတင်ရင်ပါတဲ့တော့ဆင်းရဲတဲ့အလုတ်ကျွေးလဲဒီတိုင်းပဲတခါတခါတော့တနေ့စာတနေ့အဝတ်ကလေးရှော့ရှော့သွားရင်ကိစ္စမရှိဘူးတပတ်လောက်များမလျှော့ဘဲနဲ့အလုတ်ကျွေးလေးများတင်ကြည့်တနေ့စားတဲ့ပကံတထက်စားတဲ့ပကံဆေးဆေးသွားရင်ကိစ္စမရှိဘူး။ငားရက်လောက်များပကံမဆေးပဲထားကြည့်။မြင်ရတာနဲ့ကိုစိတ်ဆင်းရဲတယ်။အဝတ်ပုံကြီးမြင်ရတာနဲ့ပကံတွေပေပွားနေရတာမြင်ရတာနဲ့ကိုဘာလဲတော့။အဲ့ဒါတခါတည်းနဲ့ကောက်လျှော်လိုက်မယ်ဆိုတော့အေးမိမယ်ခါညောင်းမယ်ဆိုတော့ကိုကြီးဆင်းရဲခြင်းစိတ်ကြီးဆင်းရဲခြင်းတွေနဲ့မတွေ့ဘူးလား။ဘာကျွေးချီလို့လှုပ်ကျွေး။ဒါဖြင့်ကျွေးမကင်းရင်ဆင်းရဲတယ်ကျွေးကင်းမှာချမ်းသာတယ်ကျေးဇူးကျွေးလဲဒီတိုင်းပဲအဖေကျေးဇူးတွေအမေကျေးဇူးတွေတခါလေလေအမေလိုပဲကျေးဇူးကြီးမာတဲ့အမတွေအဖေလိုပဲကျေးဇူးကြီးမာတဲ့အကိုတွေဆရာသမားတွေမရှိဘူးလားရ
2: ှ
1: ိပါတယ်အဲကျေးဇူးကျွေးလဲဆက်ပြောင်းဆက်မဆက်ဘူးဆိုအဲ့ဒီကျွေးကြီးပဲနဲ့တင်းနေတယ်အဲ့တင်းနေတဲ့အခါကျတော့ငါအဖေဒီမေဒီနေမကောင်းဘူးငါမှလည်းပြေးနိုင်ရရသားနဲ့မပြေးခဲ့ဘူးမကြွေးခဲ့ဘူးငါဘက်ကတောင်းဝင်မကြည့်ဘူးခုတော့ဖေဒီမေဒီကမရှိဘူးငါတော့ခက်ရကြည့်ရဲ့ကိုကိုကိုဆွဆွဲတဲ့ဖေဒီမလာဘူးလား ချမ်းသာပါလားဆင်းရဲမှာလားဆင
2: ်းရ
1: ဲပါဘာမกินလို့
2: က
1: ျေးဇူးကျွေမกินရင်တော့မှစိတ်ဆင်းရဲတယ်ဒါကြောင့်ပြောင်းပြန်ပြန်လိုက်ကျွေกินမှချမ်းသာတယ်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း2600ကျော်လောက်ကဟောခဲ့တာမမှန်ဘူးလားမှန
2: ်ပါ
1: တယ်နောက်ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကကျွေกินရုံနဲ့ချမ်းသာတယ်ဆိုပြီးတော့မင်းရရစားစားဝါးဝါးမြုံမြုံသုံးဖြုံမပြင်းနဲ့မင်းခန္ဓာကြီးကအိုတတ်တယ်။အိုရင်စွမ်းဆောင်ရည်တွေကြာ။အဲ့တော့အဲ့အိုတဲ့အချိန်ညမှာစားဖို့ဝတ်ဖို့နေဖို့ဆေးဖို့ဝါကဒါအတွက်လည်းပဲရှိတဲ့နာလေးရှိအောင်စုအောင်နဲ့ပါတယ်တော့
2: ရှိတဲ့နာလေးရှိအောင်စုအောင
1: ်မင်းသုံးတာမသုံးတာခန္ဓာသာကိုယ်မှာအားကိုးစရာလေးရှိတယ်ဆိုရင်စိတ်แท้ပဲနဲ့နေချမ်းသာတယ်အစိုးရပေးတဲ့တိုက်နဲ့တိုက်ခမ်းမှာနေတယ်ဆိုပေမဲ့ပင်စင်ယူဝရင်ကိုနေဖို့အတွက်မြေကွက်ကလေးဝယ်ထားတယ်ဆိုရင်အဲ့မြေကွက်ခြံစည်းရိုးမခတ်နိုင်အောင်တော့ပင်စင်ယူရင်ကအတွက်နေဖို့လေးရှိတယ်လို့စိတ်ထဲမှာရှိနေရင်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလုံခြုံမှုရပြီစိတ်ထဲမှာချမ်းသာဘူးလ
2: ား
1: ဒါဖြင့်ကြွေးကင်းယုံတဲ့မကဘူးရှိမှလည်းချမ်းသာတယ်အဲ့ဒါကိုအဋ္ဌိဒုက္ခလို့ခေါ်တယ်ဘာဒုက္ခအဋ္ဌ
2: ိဒုက္ခ
1: တိုင်ဖျားဟောတဲ့တည်းမှာတိုက်နဲ့နေမှချမ်းသာတယ်လို့ပါသလားကာစီယံမှာချမ်းသာတယ်လို့ပါသလား လက်ဝဲယရနာတွေထယ်လဲဝဲမှာချမ်းသာတယ်လို့ပါသလား ကျွေးကင်းမှာချမ်းသာတယ်ရှိတဲ့တလောက်ရှိမှာချမ်းသာတယ်အေးဘလောက်ပဲရှိနေရှိနေအဲ့ရှိတဲ့ပစ္စည်းသုံးဆွဲခွင့်ရမှာချမ်းသာတယ်သုံးဆွဲခွင့်မရဘူးဆိုရင်လည်းပဲရှိတာရှိနေတယ်သိမ့်တာသိမ့်ထားတယ်ကိုယ့်အတွက်အသုံးမကျတော့ကြောင့်စိတ်အလွန်ဆင်းရဲတယ်တဲ့တဂါတဂါမတို့ဟာကျွေးကင်းပြီကျွေးကင်းတဲ့အတွက်ကိုယ်ပတ်ဆံလေးနဲ့ကိုယ်အင်ကြီးလေးလေးဝယ်ထားလိုက်တယ်မိတို့ထဲမှာအပြည့်ကျွေးလည်းကင်းတယ်ရှိလည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမိတို့ဖွင့်ပြီဗာရေးနာရေးသွားစရာရှိလို့မိတို့လေးဖွင့်ဖို့စဉ်းစားလိုက်တော့မိတို့တော့ဘယ်နေရာထားမိမှန်းမသိဘူးလေရှိတော့ရှိတယ်သုံးဆွဲခွင့်မရဘူးစိတ်ထဲမှာဘယ်နဲ့နေဒေါ်တော်စင်းရဲအလုံးကိုစင်းရဲတခါတည်းတည်းရခန်းတော်အရှာမသေးတယ်။ဘာဖြစ်တဲ့သူတော့ယူရတဲ့ထင်လို့။သမီးဖြစ်တဲ့သူတော့ယူရတဲ့ထင်လို့ဟိုမန်းဒီရန်နေကောမရှိဘူးလား။
2: ရှိပါတယ်။
1: တိမ်လုံးပြောင်းဆန်နေတာပဲ။ချမ်းသာတာလားစင်းရဲတာလား။
2: စင်းရဲပါဘူး။
1: သုံးဆွဲခွင့်မရရင်စင်းရဲတယ်။ပြောင်းပြန်ပြန်လိုက်တော့သုံးဆွဲခွင့်ရမှချမ်းသာတယ်။အဲ့ဒါကိုဘောဂဒုက္ခလို့ခေါ်တယ်။ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ဆက်ဟောတယ်။ဒါပေမဲ့မင်းရှိလို့သုံးနေပေမဲ့အပြစ်ကင်းတဲ့နေရာသုံးပါအပြစ်ကင်းမကင်းတဲ့နေရာမှာသုံးရင်မင်းစိတ်ဆင်းရဲကိုယ်ဆင်းရဲဖြစ်တတ်တယ်ကိုယ်မှာကိုယ့်ပစ္စည်းကိုစွန့်မိဆောင်မိလည်းရှိတယ်ကိုယ်သဘောနဲ့ကိုယ်သုံးပိုင်권လည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါမကောင်းတဲ့နေရာမှာသုံးနေမယ်အယက်တေစာတွေတောက်မယ်မူရစေဝါတွေသုံးဆွဲမယ်သုံးတော့သုံးတယ်အပြစ်မကင်းဘူးယောဂဗျာတွေမရဘူးလားခန့်ရန်ဒေါသတွေမဖြစ်ဘူးလားဥပဒေကြောင့်နဲ့မညှိစွန်းဘူးလားစိတ်ချမ်းသာမှလားစိတ်ဆင်းရဲမှာ
2: ဆင်းရ
1: ဲပါအကုတ်ပစ္စည်းကိုသုံးတာပဲဒါပေမဲ့အပြစ်ကင်းတဲ့နေရာမှာသုံးလို့လားအပြစ်မကင်းတဲ့နေရာသုံးလို့လားအပြစ်မကင်း
2: တဲ့နေရာသုံးလို့
1: ပါဒါဖြင့်အပြစ်မကင်းရင်ဆင်းရဲတယ်အပြစ်ကင်းမှကဲမမှန်ဘူးလားမှန်သလားမှန်ပ
2: ါ
1: တယ်တခါလေကုတ်ပစ္စည်းလေးကိုသုံးပိတ်တကံလားသူများအိမ်ယာတွေကိုဖျက်ဆီးပစ်လိုက်တယ်ဝတ္ထုကြီးငွေအတ္တဗျာစီးစိတ်တကားတကားမတို့သွေးဆောင်ဖျားရောက်ပြီးဖြစ်စီတယ်အပြစ်ကင်းတာလားမကင်းတာလား ပတ်ဝန်းကျင်ကမင်းငော့မယ်အပြစ်ပြောမယ်စိတ်ချမ်းသာမှလားစိတ်ဆင်းရဲမှလားဒါဖြင့်အပြစ်ကင်းမှပါတဲ့တော့ချမ်းသာတယ်အပြစ်မကင်းရင်ဆင်းရဲတယ်ဒါဖြင့်ချမ်းသာခြင်း၄မျိုးအဲ့၄မျိုးကတော့ပစ္စည်းတွေတိုက်တွေပေါ်မှီးနေရဘေးပတ်ဝန်းကျင်ကိုမှီးနေရအဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီမျိုးချမ်းသာမျိုးကိုမိကိုခြင်းမကင်းဘူးဒါပေမဲ့လောကစကားနဲ့ပြောရင်ချမ်းသာတဲ့အတွက်မိကိုခြင်းမကင်းနဲ့ချမ်းသာမိကိုခြင်းပါတဲ့တော့
2: မကင်းနဲ့ချမ်းသာပါဗျာ
1: ဒီချမ်းသာလေးရှိတော့မှလည်းပဲဒီလာလေးလုံးနေတော့မှလည်းပဲသမထတွေပါတွေလုပ်တဲ့အခါစိတ်ဤတည်ကြည်ခြင်းရပြီးမိကိုခြင်းနဲ့ချမ်းသာဖြစ်မှာပေါ့စာရေးဝေရေးမှာရှိတဲ့နာလေးရှိပါမှလည်းပဲဟိုပဲတရားရကမသမထတွေပါတွေကျင့်သုံးတဲ့အခါကြတဲ့အခါခရီးရောက်မှာပေါ့ဘာဘောပေါ့ရလားဒါဖြင့်ဒီချမ်းသာခြင်း၄မျိုးလည်းပဲကိုယ်တန်တန်ပြည့်စုံအောင်နေဖို့တော့ကိုကကျေးဇူးကျွေးတွေမဆက်ခဲ့ဘူးဆိုရင်တရားဘလောက်လုံးလို့ကိုကကိုဆွဆွဲတဲ့ဘေးတွေတင့်နေတတ်တယ် ကိုယ်တဏ္ဍမှာရှိတဲ့နာမရှိဘူးဆိုရင်တရားဘလောက်အာထုတ်အာထုတ်မိဖို့ကြောင့်ကမပြည့်စုံရင်တရားအာထုတ်ရတာအစင်မပြည့်ဘူးကိုယ်တဏ္ဍတက္ကရာကမတို့အပြည့်မကင်းဘူးဆိုရင်ဘလို့ကြီးပဲတရားအာထုတ်နေရပေမဲ့စိတ်ကဇနိုးဇနောက်ဖြစ်သောကြောင့်တမာတိတောင်မတည်နိုင်ဒါဖြင့်မိကိုချင်းကင်းတဲ့ဇန်ချမ်းသာရဖို့အတွက်ဒီမိကိုချင်းမကင်းတဲ့ဒီချမ်းသာ၄မျိုးနဲ့ပြည့်စုံဖို့တော့မလိုဘူးလ
2: ား
1: အဲ့ဒီချမ်းသာခြင်း၄မျိုးနဲ့ပြည့်စုံအောင်ရွတ်ဆောင်ရမယ့်အလုပ်၃လုပ်ရှိတယ်ရွတ်ဆောင်ရမယ့်အလုပ်ဘယ်နှလုံး၃
2: လ
1: ု
2: ပ်ပါဗျ
1: ာအာရှင်များတပိတော်ကျွေးကင်းခြင်းနဲ့ဖျားအာတပိတော်ပြည့်ကင်းခြင်းနဲ့ဖျားဆိုလုပ်ရမယ့်အလုပ်ဘယ်နှလုံး၃
2: လ
1: ု
2: ပ်ပါဗျာ
1: ဆိုတော့ဘာလဲလို့မေးရင်နံပါတ်၁ဥစုဖြောင့်မရမယ်ကျွေးကင်းခြင်းရင်ဘာလုပ်ရမလဲဖြောင်းမရမယ်ရှိခြင်းရင်ဘာလုပ်ရမလဲဖြောင်းမရမယ်သုံးဆွဲပိုင်ခွင့်ရှိခြင်းရင်ဘာလုပ်ရမလဲဖြောင်းမရမယ်တဲ့အပြစ်ကင်းခြင်းရင်ဘာဖြစ်ရမလဲရှေ့ပိုင်းက၄မျိုးစလုံးကဖြောင်းမခြင်းနဲ့သက်ဆိုင်နေတယ်ဥစုကမ္မဆိုတာကာယကံတွေဝစီကံတွေရိုးရိုးသားသားဖြောင်းမှတ်နေတာကိုပြောတာသီလလုံနေတာကိုပြောတာသီလလုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာအထက်လူကြီးရလဲကိုယုံကြည်မှာအောက်လည်းငယ်သားလည်းကိုယ်လေးစားမှာအဲ့လိုယုံကြည်လေးစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကယာတုထန်တန်တရအလွယ်တကူတိုးတက်တယ်အဲ့လိုတိုးတက်ပြီဆိုရင်သူများကြွေတင်စရာအကြောင်းလဲစုမိဆောင်မိကောမဖြစ်နိုင်ဘူးလားခုနပြောတဲ့ချမ်းသာခြင်း၄မျိုးစလုံးမပြည့်စုံနိုင်ဘူးလားဘာဖြစ်ဖို့လိုလဲဖြောင်းမှတ်ဖို့တော့လိုတယ်ဘယ်လောက်လောက်ပါတော့ကုံတယ်လောက်ပါပွဲစားလောက်ပါလို့ဘုရားမဟောခဲ့ဘူးကုံတယ်လောက်လောက်ပွဲစားလောက်လောက်ကိုယ်ပိုင်အလုတ်လုတ်လုတ်သူတစ်ပါးအလုတ်ကိုပဲလုတ်လုတ်ဖြောင်းမှတ်ဖို့ကတော့အရေးကြီးတယ်။မာအရေးကြီးတယ
2: ်။
1: ကဲမှန်မှန်မူလားမှန်သလား
2: ။
1: ကုံတယ်လုတ်လဲမဖြောင်းမှတ်ရင်ကြီးပွားခဏပဲသာမှတ်။ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းလုပ်လဲပဲမဖြောင်းကြီးပွားခဏပဲသာမှတ်။ရေရှည်မကြီးပွားနိုင်ဘူး။ဒါကြောင့်ရေရှည်ကြီးပွားခြင်းနဲ့အမျိုးကောင်းသားအမျိုးကောင်းသမီးမှန်သမျှနပတ်တည်းဘာလုပ်ရမလဲ။ဖြောင်းမှတ်ဒီလိုဖြောင်းမှတ်ယုံနေတယ်မင်းအစွမ်းကုန်ကြီးပွားတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ကြီးပွားခြင်းနောက်ထပ်လုပ်ရမယ့်အလုပ်ရှိသေးတယ်နိဝတာဗမာလူပြန်ရင်တော့လေးစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေးစားဆိုတော့လေးစားတဲ့ ਨੇ ဒီစကားလေးအမြဲတမ်းပါတယ်မလေးစားထိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သွားပြီးတော့ဥဥဘာဘာနေနဲ့လေးစားခိုင်းနေတာမဟုတ်ဘူးဗါတဲ့တော့လေးစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေးစားကိုယ်ထဲအယီချင်းစွမ်းရည်တက်တီးတွေမြင်မာလောကထဲမှာအရာရောက်အောင်မြင်နေတဲ့ပုံကိုယ်တွေရှိအဲ့ဒီပုံကိုယ်လေးစားရမှာလေအဲ့လိုလေးစားလိုက်တော့လေးစားခံရတဲ့ပုံကိုယ်ရဲ့မေတ္တာကိုယ်ပေါ်ညွတ်လာညွတ်လာတော့အဲ့ဒီကိုယ်လေးစားလိုက်ရတဲ့ပုံကကိုယ့်ကိုအကူအညီတွေပေးတယ်အကြံကောင်းဉာဏ်ကောင်းတွေပေးတယ်ကိုယ်ကြီးဆောင်မခြင်းလက်ကြီးဆောင်မခြင်းနဲ့ကိုယ်ကြီးဆောင်မတော့ဒီပုံကိုယ်မကြီးပွားဘူးလားကြီးပွားမှာလားဘာလို့ကိုယ်ကလေးစားတဲ့ပုံကိုယ်ဘာလို့ရလို့ကိုကဖြောင်းမှတ်တယ်ဆိုပြီးလူတကာကိုကန့်လန့်တိုက်နေလို့တော့မဖြစ်ဘူးနော်ကိုကထက်မြက်တယ်ဆိုပြီးလူတကာကိုကန့်လန့်တိုက်နေလို့တော့ဖြစ်ဘူးနော်အလုံးသဘောပေါက်ကြရလားဒါဖြင့်လောကမှာကြီးပွားခြင်းဖြောင်းမှတ်ယုံနဲ့မကဘူးလေးစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းလေးစားဒါမှအရစကားနဲ့ပြောရင်အမိကောင်းရမယ်မရမယ
2: ်
1: အမိကောင်းရရင်ဘဝဟာရိုးရိုးအောင်မြင်မှာလားလှင်းလင်းမြန်မြန်အောင်မြင်မှာလားကံကြောင့်ဖြောင်းဖြောင်းမတ်မတ်လုံနေုံနဲ့မပြီးဘူးလေးစားတဲ့နဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘာလို့ရမလဲတချို့ကချမ်းတော့ချမ်းသာခြင်းနဲ့ချမ်းသာကြောင်းတရားတွေမသိတယ်တော့ဖြန့်လန်းလိုက်နေတယ်ဖြန့်လန်းလိုက်တယ်တော့ဒကာဒကာမလို့စိတ်ဆင်းရဲကိုယ်ဆင်းရဲနဲ့တွေ့တတ်တယ်ဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်ချမ်းသာမှု၄မျိုးရှိတယ်အဲ့ချမ်းသာမှု၄မျိုးကိုရွတ်ဆောင်တဲ့နေရာမှာနံပါတ်၁ဥစုကာမဖြောင်းဖြောင်းမတ်မတ်ရှိရကာယကံဝစီကံနေနဲ့နေရမယ်သီလလုံရမယ်ဒါမှလူတကာရဲ့ယုံကြည်မှုရမယ်နံပါတ်၄လေးစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်နဲ့တုန်းလေးစားအဲ့လိုလေးစားရင်ကိုယ်တန်တဲ့အကူအညီတွေရမယ်အကြံကောင်းညာကောင်းတွေရမယ်အဆုံးမကောင်းတွေရမယ်အဲ့လိုဆိုရင်ကိုယ့်ဘဝကလှင်းလင်းမြန်မြန်ကြီးအောင်မြင်လိမ့်မယ်တဲ့ဒီလောက်တင်လာလို့မေတော့မဟုတ်ဘူးဟေးပီယဝါစာချစ်ခင်ဘွေရစကားပြောရမယ်။ဘာစကား ။ဥစုကမ္မနိဝါဒပိယဝါစာဆို။ပြည်စုံစေသာဤသုံးပါးကြီးပွားစေကြောင်းကိုပိယဝါစာဆိုတာချစ်ခင်ဘွေရစကားတဲ့။ချစ်ခင်ဘွေရစကားဆိုတာချွဲချွဲပြစ်ပြစ်ပြောတာမဟုတ်ဘူးလေ တပည့်သားရဲ့နားနဲ့နှလုံးသားကိုသိမ့်ပိုက်နိုင်စွာရှိတဲ့ဇကားတွေကိုပိယဝါစာလို့ခေါ်တယ်။ဒါပေမဲ့ပိယဝါစာဆိုတဲ့ဇကားမှာချွဲချွဲပြည့်ပြည့်ကိုပြောတာမဟုတ်ဘူး။တင့်တင့်နဲ့လေယူလေသိမ့်တင့်တင့်နဲ့ဝေါ်ဟာရတင့်တင့်နဲ့အကြောင်းလျာတင့်တင့်နဲ့ပတ်ဝန်းကျင်တင့်တင့်နဲ့အချိန်မှာပြောတဲ့ဇကားကိုပိယဝါစာလို့ခေါ်တယ်။ဘာဝါစာ
2: ။ပိယဝါစာပါဗျာ
1: ။ဒီဇကားပြောတာကိုနောက်တနည်းနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ဆက်သွယ်ရေးကရိယာလို့ခေါ်တယ်ဗျာစကားပြောတာကိုနော်ဆက်သွယ်ရေးကရိယာတွေကကဘာပေါ်မှာလူတွေယဉ်ကျေးမှုတိုးတက်လာသည့်အားလျော်ဆိုတာတစ်မျိုးပြီးတစ်မျိုးပြောင်းလဲနေဖြစ်လာကြတယ်ရှေ့ရှေ့တုန်းကမိခိုးတွေနဲ့တက္ကရာကကျင်းမုံပြင်းနေတဲ့အလင်းတွေပြပြီးတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်နဲ့ဆက်သွယ်တယ်နောက်ဒါဒါဒါတစ်တစ်ဆိုပြီးအာရိုတွေဘာတွေနဲ့ဆက်သွယ်ကြတယ်နောက်ဒီဘက်ပိုင်းညာစမတ်ဖုန်းတွေဘာတွေနဲ့ဆက်သွယ်ကြတယ်ဘလိုပဲဆက်သွယ်ရေးကရိယာအစ်စ်တွေပြောလာရင်အဟောင်းတွေပျောက်ကွယ်သွားပေမဲ့စကားပြောခြင်းဆိုတဲ့ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းကတော့ပျောက်ကွယ်စရာကြာရှိဘူးတတ္တဝါရှိနေတယ်ဒီစကားပြောတာရှိကိုရှိနေအောင်ပါအဲဒီစကားပြောတဲ့အခါမှာတဖယ်သားရဲ့နားနဲ့နှလုံးသားကိုသိမ့်ပိုက်ပြီးတော့ချစ်ခင်ပွဲရစကားပြောတတ်ဖို့လိုတယ်အဲချစ်ခင်ပွဲရစကားမှာနံပါတ်၄လေယူလေသိမ့်လဲအရေးကြီးတာပေါ့အဖေစားလို့ပြောရင်အဖေရဲ့မတ္တန်တရားကိုကိုရနိုင်တယ်အဖေစားဒီလိုများအတန်နဲ့ကြီးနဲ့များအော်ရင်ဒါချစ်ခင်ဘုရားဇာကဟုတ်သေးရဲ့လားဟု
2: တ်ပါဘ
1: ူးအဲချစ်ခင်ဘုရားဇာကမှာလေယူလေသိမ့်လဲအရေးကြီးတယ်ဘာလဲအရေးကြီးလဲလေယူလေသိမ့်ရေးမကြည့်ဘူးလားကြည့်သလားဝေါဟာရလဲအရေးကြီးတယ်ဘယင်သွားပြီးတက္ကလစားလို့ပြောရင်ဘယင်းရဲ့မေတ္တာတရားတော့ရမှာမဟုတ်ဘူးရာဇမန်တဲ့သွားမယ်ဘယင်းညသူ့ဟာနဲ့သူပြောပွဲတော်အုပ်ဘယ်နဲ့တဲပါအမေလာသေးတာသူ့နေရာနဲ့သူပြောတတ်မှာတဖက်သားရဲ့မေတ္တာတရားဘယ်နဲ့တော့ရတာအာလုံးသဘောပေါက်ရဲ့လားဒါပြီးဒီလောက်ပြောရင်ညံကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့ကြောင်းပိယဝါစာဆိုတာဘုန်းကြီးပြောနေတာချွဲချွဲပြစ်ပြစ်ကိုပြောနေတာမဟုတ်ဘူးတဖက်သားရဲ့နားနဲ့နှလုံးသားကိုသိမ့်ပိုက်နိုင်တဲ့တပည့်သားရဲ့မေတ္တာတရားအကူအညီတွေကိုရယူနိုင်စွမ်းရှိတဲ့ချိုသာတဲ့လေယူလေသိမ့်တွေတင့်တင့်လျောက်ပတ်တဲ့ဝေါဟာရတွေနဲ့ပြောတဲ့စကားကိုစိုးနေတာပဲဆိုတာတရားပွဲတစ်ပွဲလုံးသတိထားစေချင်တယ်။သဘောပေါက်ရဲ့လားမသိဘူး။တချို့ကျစကားလုံးနဲ့ချိုတယ်။ဝေါဟာရလည်းမှန်တယ်။ဒါပေမဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုမကြည့်ပဲပြောလိုက်တဲ့အတွက်ပိယဝါစာမဖြစ်တာတွေများကြီးရှိတယ်။အဖေဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမနေ့အရာကထတော့သွားတိုက်တန်လေးပေါ်မှာသွားတိုက်စီလေးတင်ပြီးသွားတိုက်မလို့လုပ်ဧည့်သည်ဆောင်တဲ့ဒီလာတာတငယ်ချင်းတွေလာတာနဲ့ကြပြကြရပလုတ်ကလေးကျင်ပြီးအိမ်ရှိထွက်ပြီးစကားပြောတာ။သားဖြစ်သူကလွာတော့သဘွတ်တန်ထဲမှာသွားတိုက်စီလေးတွေ့။အဲအိမ်ရှိထွက်။အဖေသွားမတိုက်ရသေးဘူးလေ။အဖေဘာတဲ့တော့။ဟိုမှာဧည့်သည်တွေကြားထဲမှာအဖေကစကားပြောနေ။တင့်တင့်လျောက်ပတ်တဲ့ပန်ဝန်းကျင်ဟုတ်သေးရဲ့လား။သားဖြစ်တဲ့သူကအဖေဖြစ်တဲ့သူသိခါချတာတော့မဟုတ်ဘူးသူရိုးရိုးလေးလာပြောနေတာဒါပေမဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကမသိမတင့်တဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ဖြစ်တော့အဖေဖြစ်တဲ့သူရဲ့မေတ္တာတရားရမှာလားမုန်းတာရမှာလားဒါကြောင့်ပတ်ဝန်းကျင်လည်းပဲနဲ့တော့ရေးကြီးတယ်အဲ့တော့တင့်တင့်လျောက်ပတ်တဲ့လေယူလေသိမ့်နေတင့်တင့်လျောက်ပတ်တဲ့ဝေါဟာရတွေတင့်တင့်လျောက်ပတ်တဲ့အကြောင်းတွေတင့်တင့်လျောက်ပတ်တဲ့ပတ်ဝန်းကျင်တွေတင့်တင့်လျောက်ပတ်တဲ့အချိန်တွေမှာကြည့်ပြီးတက္ကလာညံလေးနဲ့တဖက်သားရဲ့နားနဲ့နှလုံးသားကိုသိမ့်ပိုက်စေနိုင်တဲ့ဇာတ်မျိုးကိုပြောမယ်ဆိုရင်ဘိယဝါစာပြောမယ်ဆိုရင်လူကြည့်လူကင်မများဘူးလားလူကြည့်လူကင်များနေဘယ်နေရာဘယ်အလုပ်လုပ်လို့မကြီးပွားဘူးလားကြီးပွားမလားကြီးပွားမယ်ဆိုအကျွေးလဲတင်စရာကြောင
2: ်
1: စုမီဆောင်မီကောမရှိဘူးလားအဲ့စုမီဆောင်မီကသူများပြည့်စီမပိုင်ဝယ်မွေသိမ့်ထားရတာမျိုးဟုတ်သေးရဲ့လားကိုပိုင်ကိုဆိုသုံးဆွဲခွင့်လဲဘယ်နဲ့တော့ရမယ်သဘောပေါက်ကြရဲ့လားဒါဖြင့်ကြီးပွားချမ်းသာကြောင်ကျင့်ရမှာဘယ်နှခု3ခုခုနချမ်းသာခြင်းကဘယ်နှမျိုး4မျိုးကြွေးကင်းတာချမ်းသာတယ်ရည်တင်တလောက်ရှိတာချမ်းသာတယ်သုံးဆွဲခွင့်ရမှာချမ်းသာတယ်အပြည့်ကင်းမှာချမ်းသာတယ်ဒီချမ်းသာခြင်း4မျိုးနဲ့တွေ့ကြုံအောင်လို့ရွတ်ဆောင်ရမယ့်အလုပ်ကဘယ်နှလုံ
2: း
1: နံပါတ်1ကဖြောင်းမှတ်မယ်ဖြောင်းမှတ်ဖို့မလိုဘူးလားနံပါတ်1ကလေးစားသင့်တဲ့ပုံကိုလေးစားမယ်နံပါတ်3ချက်က နံပါတ်3ချက်ကချစ်ခင်ပွဲရာစကားဆိုမယ်ဗါရဲတော့ဒီနေ့မှာရှင်များလေးစားတဲ့နေပုံကိုလေးစားတယ်ဆိုဝရိယတွေဘာတွေမပါဘူးလားလို့မေးဖို့မလိုဘူးလားငကားရကတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလေးစားနေတဲ့ပုံကိုဟာဝရိယလည်းပဲနဲ့တော့ရှိလာတာပဲပေါ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလေးစားနေတယ်လေကိုယ်ဝရိယမရှိဘူးဆိုလူတကာပြောနေမှာပေါ့လူများတတို့ကပဲလည်းမျောမှာပေါ့ကိုယ့်ကိုယ်လေးစားတဲ့ပုံကပြင်းလည်းမပြင်းတော့ဘူးဝရိယလေးရှိတာကိုယ့်ကိုယ်ကိုလေးစားတဲ့ပုံကဟာအသိပညာအတတ်ပညာနဲ့ပတ်သက်လို့အများအားစူးစမ်းနေတယ်ကိုယ်ကိုလေးစားတာကိုကိုယ်ကိုအမြဲတမ်းအစဉ်တန်းမြင့်အောင်ညှင့်တင်းနေတာကိုအဲ့လိုပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့ဝရိယတွေရောပညာတွေရောမပါဘူးလားဒါပေမဲ့အနှစ်ချုပ်လိုက်တော့ဘယ်နှမျိုး၃မျိုး၃မျိုးစလုံးပြည့်စုံမှကြီးပွားမယ်အဲ့ဒါကိုဥစုကမ္မနိဝါဒပိယဝါစာဆိုပြည့်စုံစေသားဤ၃ပါးကြီးပွားစေချောင်းကိုတချို့ချိုးချိုးသားသားပြောတတ်တယ်ဒါပေမဲ့မဖြောင့်မတ်ဘူးမဖြောင့်မတ်တဲ့ကဒီပုဂ္ဂိုလ်ကအပြောကသာချိုးနေတာအတွင်းကကောက်တယ်ဆိုတော့ဇီဝကြီးဝါတိုးတက်သေးရဲ့လားတိုးတက်တချို့ကြတော့တကားတော့ဖြောင့်တော့ဖြောင့်မတ်တယ်စကားပြောလိုက်ရင်ပိတ်တလေးနဲ့ဘေးပစ်တယ်လို့ပြောတော့လည်းပဲဒီပုဂ္ဂိုလ်ကသူဟာသူဖြောင့်ဖြောင့်မတ်မတ်ရှိပေမဲ့အပြောကအတော်ကျန်းတယ်သူကမပေါင်းနေဆိုတော့ဇီဝဇီဝတိုးတက်တဲ့တလားတိုးတက်ဘူးတချို့ကအပြောလဲချိုးတယ်ဖြောင့်မတ်မှုလည်းရှိတယ်ဒါမှမဟုတ်လေးစားတဲ့ပုံကမလေးစားပဲမန်ကြီးတစ်ခွဲသားနဲ့နေပြန်တော့ကို့ကူညီမဲ့သူကို့ဝိုင်းဝန်းမဲ့သူရှိသေးရဲ့လား
0: မရှိပါဘူး
1: မရှိတော့ကြီးပွားတဲ့တလား
0: မကြီးပါ
1: ဘူးဒါဖြင့်ကြီးပွားခြင်းရင်ဘယ်နှမျိုးပါလိမ့်သုံးမျို
0: း
1: ချမ်းသာခြင်းရင်ဘယ်နှမျိုးပါလိမ့
0: ်
1: ချမ်းသာခြင်းက၄မျိုးချမ်းသာအောင်ကျင့်ရမယ်အလုတ်က၃လုံးတပည့်ောချမ်းသာအောင်တော့ကျင့်တယ်ဖေဟာဒါပေမဲ့ဖေဟာသိမအောင်မြင်ဘူးဖေဟာသိမ့်မအောင်မြင်ပြင်ပအကူကြီးလိုလာပြီ။ဘာလိုလာလဲ။ပြင
0: ်ပ
1: အကူကြီး။ဒီပြရိုးရိုးသားသားလဲနေတာပဲခင်ဗျာ။ချိုးချိုးသားသားလဲပြောတာပဲ။အောင်မြင်သင့်သလားမအောင်မြင်ဘူးဖေ။အဲလိုအောင်မြင်သင့်သလားမအောင်မြင်ဘူး။အောင်မြင်မှုနှုံးတယ်နှီးနေတယ်ဆိုရင်ပြင်ပအကူကြီးမလိုဘူးလ
0: ား။
1: ဒါပြင်ပအကူကြီး၃မျိုးလိုတယ်။မြင်ပအကူကြီးဘယ်နှမျိုး၃မျို
0: း
1: ပါဗျာ။ဓမ္မကုသလေနာနံပါတ်1ကတခါတလေကိုယ်တန်တဲ့အလုတ်ကင်တွေလှုပ်တော့အစင်မပြေတဲ့ကဝန်းတဲ့ပက်လက်တွေဖြစ်စိတ်ဓာတ်တွေကျသွားတယ်တခါတလေကြီးပွားအောင်မြင်အောင်လို့ဖြန်လန်းနည်းတွေကိုလှုပ်ချင်လာလောက်အောင်လို့ပဲစိတ်တွေစိတ်ဓာတ်တွေထွေပြားနေရင်ကိုယ့်ကိုတရားကလေးပြပြီးတော့လမ်းကြောင်းအမှန်ပေါ်တင်ပေးမဲ့မိတ်ဆွေလိုတယ်အဲ့ဒါကိုဓမ္မကုသလေနာဗါရဲတော
0: ့ဓမ္မကုသလေနာ
1: တရားကလေးပြပြီးကိုယ့်ရင်ထဲဒေါသလေးတွေဖြစ်လာရင်ဒေါသလေးငြိမ်သွားအောင်ကိုရင်ထဲမှာတဖက်သားကကိုထက်ကြီးပွားနေတဲ့အတွက်မနာလိုစိတ်တွေဖြစ်နေရင်ကိုလှုပ်တာကင်တာတွေမဖြောင့်မတ်တော့ဘူးအဲ့ဒီချိန်မှာကိုကိုတရားလေးနဲ့ပြိုင်မင်းကွာသူလည်းပဲသူကန်းနဲ့သူဖြစ်တာပါပဲမင်းဘာမှမနာလိုဖြစ်စရာမလိုကိုဟောက်ကိုကြိုးစားစသည်ဖြင့်ကိုရင်ထဲကအပူဓာတ်အလောင်ဓာတ်တွေငြိမ့်အေးသွားနိုင်အောင်ကုညီပြောဆိုနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လိုတယ်ဗျအဲ့ဒါကိုဘာလို့ခေါ်လဲဓမ္မကုသလေနာဗါရဲတော့
0: ဓမ္မကုသလေနာ
1: မလိုဘူးလားလိုသလား
0: လိုပါတယ်
1: ကတည်းကခါလီကိုကနှလုံးသွင်းနေလွဲနေတယ်အကြောင်းရင်းကိုမရှာဘဲနဲ့ဒင်းကြောင့်ဒင်းကြောင့်လို့ထင်းနေတယ်အဲ့လိုထင်တော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်နဲ့အလုတ်ခွင်ထဲမှာတွေ့ရင်မြင်လိုက်ရတဲ့အဲ့ကိုစိတ်ကမချမ်းသာတော့မြင်လိုက်ရတာနဲ့သူလှုပ်တဲ့အလုတ်ကိုအကုန်အမားကြီးပဲလို့ကိုကကောက်ချက်တွေချနေတယ်အဲ့တော့ကိုလှုပ်တာတွေကဆန်လွဲနေတဲ့အခါကိုယ်ကိုသွန်သင်ဆုံးမမဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေကောင်းမလိုဘူးလ
0: ား
1: အဲအကြောင်းရင်းကမောင်ဖြူမဟုတ်ဘူးဟာအကြောင်းရင်းကတရားခံအစစ်ကမောင်ဖြူမဟုတ်ဘူးဟာဟောဒီသမုဒိယသစ္စာတွေကြောင့်ဟောဒီဒုက္ခသစ္စာတွေဖြစ်တာပဲပုဂ္ဂိုလ်တ attva မြင်နေမကြည့်ပါနဲ့စသည်ဖြင့်ကိုယ်ကိုတရားလမ်းကြောင်းပေါ်မှာဖြောင်းဖြောင်းမတ်မတ်တင်ပြီးကိုယ်ရင်ထဲကဒေါသတွေကိုယ်ရင်ထဲကလောဘတွေကိုယ်ရင်ထဲကသောကတွေကိုယ်ရင်ထဲကမာနတွေကိလေသာတွေငြိမ့်သွားအောင်ပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဘယ်လိုခေါ်လဲဓမ္မကုသလေနာဒါလဲလိုပါတယ်မလိုဘူးလားလိုသလား
0: တ
1: ခါလေစိတ်ဓာတ်တွေပြက်ပြားနေစိတ်ဓာတ်တွေကြာနေစိတ်ဓာတ်မကြာပါနဲ့လို့တရားအားအလျော်စွာတတ်တဲ့ဓမ္မကုသလေနာလဲလိုတယ်လို့မှတ်စေချင်တယ်ရှင်များဒါလောက်နဲ့နေကြီးပွားရောလားဆိုမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒုတိယမြောက်အပြင်ကအကူကြီးလိုသေးတယ်အဲ့ဒါကိုအဋ္ဌကုသလေနာပါတဲ့တော့
0: အဋ္ဌကုသလေနာ
1: ကိုဓမ္မကုသလိုက်နေတာကတရားလေးပဲပြောတာကိုအရာစကားနဲ့ပြောနှုတ်ကလေးပဲပေါ့တကယ်တကယ်သာရေးနာရေးအကြောင်းကြီးငယ်ရှိတဲ့အခါကိုထိလက်ရောက်ကူညီတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမလိုဘူးလား
0: လိုပါတယ်
1: အဲလိုကိုထိလက်ရောက်ကူညီတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုတော့အထကုသလီနာကိုယ်မှသာရှင်ရလို့တော့မယ်ဆိုဝိုင်းကူတာမျိုးကိုယ်လုံးမပြီးလို့ရှင်ဝိုင်းကူတာမျိုးကို့မှာစားစရာမရှိစားစရာလာကျွေးတဲ့ပုံကမျိုးကို့ရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုတခါတည်းပဲရွတ်ဆောင်ပေးတတ်တဲ့မိတ်ကောင်းဆွေကောင်းကမလိုဘူးလားမလ
0: ိုပါဘူး
1: နှုတ်ကြည့်ပဲနဲ့တော့မဖြစ်ဘူးသဘောပေါက်ရလားလက်ပါဖို့မလိုဘူးလားအဲ့လိုလက်ပါစိတ်ပါလေးကူညီတဲ့ပုံကိုဘလို့ခေါ်လဲအထကုသလီနာအလူလုံးရင်တော့ဒါကလိုတယ်ဗျအလူလုံးမဲ့မိုးရင်းကားချက်မဲ့ဆိုရင်โอ้งะပြောဘူးဘယ်ရရတယ်လဲဆိုတာရှာပြီးတဲ့မိษွေတော့လိုတာပဲဗျမလိုဘူးလားလိုသလားကိုမချက်တတ်ဘူးတော့မင်းငါချက်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အကူညီကောမလိုဘူးလားလိုသလားအဲလိုတကယ့်ကိုကာယကံမြောက်ဝစီကံမြောက်ရွတ်ဆောင်ပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုအထာကုသလေနာဒါမှလည်းဘဝအကြီးပွားတာတယ်ဗျသဘောပေါက်ရဲ့လားနောက်နံပါတ်3ကပုပ္ပပရကုသလေနာပုပ္ပကရှေ့ပရကနောက်တချို့မိတ်ဆွေတွေကအယောင်ဒီခဏခဏပြောင်းနေတချို့မိတ်ဆွေကသူလည်းပဲနွမ်းပါတယ်ကိုလည်းနွမ်းပါတယ်တကယ်ကိုခင်ခင်မင်းမင်းအဲ့ဒီမှာကိုကကံကောင်းပြီးတကံလာချမ်းသာသွားတယ်ယာတုတက်သွားတယ်သူတည်းမြင့်သွားတယ်အဲ့ချိန်ကတချို့မိတ်ဆွေတွေကစိတ်ပြောင်းသွားတတ်တယ်တချို့မိတ်ဆွေတွေကဘာပြောင်းသွားတယ
0: ်
1: အရင်တုန်းကတော့စင်ရဲတုန်းကတော့ပါတယ်တူတူဒုဒုပေါင်ပဲတကယ်ကိုသွေးတောက်ညီကိုပဲအကံကြမ္မာကသူကနှိမ်ပြီးကိုကမြင့်လို့မတော်တဆကိုကချမ်းသာသွားရင်ကိုနှိမ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမကြည်ပြူနိုင်ဘူးမုဒိတာမပွားနိုင်ဘူးအရင်လိုအခေါ်ပြောတွေမလုပ်တော့ဘူးစိတ်မပြောင်းမလားပြောင်းသလားဒါမျိုးလည်းမဖြစ်တဲ့ဘူးအတချို့ပုဂ္ဂိုလ်ကပြောင်းမြန်တမန်အနေထားတော့ကတော့ပေါင်းခဲသိင်ဟဲပြောပြောရှင်ရှင်ပဲကိုကကံဆိုပြီးစီးပွားရေးများနှိမ်သွားပြီးဆိုရင်အဲ့ချမ်းသာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလန့်တွေ့ရင်တော့ကိုမခေါ်ခြင်းဘူးတရားဒကမတို့စိတ်နေစိတ်ထားမပြောင်းဘူးလားပြောင်းသလားပြောင်းပါဘူးအဲပုပ္ပပရကုသလီနာဆိုတာရှေ့ကောနောက်ကောဘလို့အခြေအနေတွေပဲပြောင်းနေပြောင်းနေမိษွေခေါင်းတို့ဝတ္တရားအတိုင်းပဲရွတ်ဆောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုပုပ္ပပရကုသလီနာဒီလိုခေါ်တယ်ရှင်းကြရလားမသိနော်စိတ်ပြောင်းတာလားမပြောင်းတာလားချမ်းသာလဲကိုချမ်းသာသွားလဲမုထိတာပွားတယ်ကိုစည်ရဲသွားလဲကိုကိုနှိမ်ချတဲ့သဘောမရှိဘူးအတွင်းကောအပြင်ကောရှေ့တင်ကောနောက်ွယ်ရောတကားတကားမတို့တသမတ်ထဲသောစိတ်နဲ့ပေါင်းတဲ့မိတ်ဆွေတွေကိုပုပ္ပပရကုသလေနာအဲ့ဒီမိတ်ဆွေကောင်သုံးငောက်ကြောက်အကူညီရမယ်ဆိုရင်တော့ဇီဝကြီးပွားမြန်မြန်မတိုးတက်ဘူးလားဒါပြင်ဒီနေ့ကိုပြောတဲ့ဟာလေးဟာဝိတုသက်တွေဒီမပါပဲအကြောင်းချင်းရာတွေကြီးပဲဖြစ်တော့ကောင်းနေမှတ်ရတာခက်မစိုးလို့ချမ်းသာခြင်း၃မျိုးရှိအမြင့်ဆုံးချမ်းသာကပြုပြင်ခြင်းကင်းတဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာပဲပြုပြင်ခြင်းကင်းတဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာလိုချင်တယ်ဆိုရင်အမိကိုကင်းတဲ့သမထအစွမ်းနဲ့ရလာတဲ့ချမ်းသာမှုဖြစ်ဖို့လိုတယ်အဲလိုသမထနဲ့ရလာတဲ့ချမ်းသာဇန်ချမ်းသာလေးများရခြင်းနဲ့ဆိုရင်လေဒါကတော့အပြစ်ကင်းပြီးမိကိုချင်းမကင်းတဲ့ချမ်းသာလေးဖြစ်ဖို့လိုတယ်။အဲတော့မိကိုချင်းကင်းတဲ့မိကိုချင်းမကင်းတဲ့ချမ်းသာကြီးက၄မျိုးရှိတယ်။အကျွေးကင်းတာလဲချမ်းသာတာပဲ။ရှိတဲ့နာရှိတာလဲချမ်းသာတာပဲ။သုံးဆွဲခွင့်ရတာလဲရှိတော့ရှိတယ်နော်။ဒါပေမဲ့တချို့ကမသုံးဆွဲဘူး။ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတော့မတထားဘူး။ဒီပုဂ္ဂိုလ်ချမ်းသာတဲ့စင်နဲ့မထဲဘူး။ရှိတော့ရှိနေတယ်။အမေ့လည်းမပေးရဘူး။လူလည်းမလူရဘူး။ရတဲ့ရွာတယ်လည်းမလို့ရဘူးနောက်ပိတ်ဆုံးကိုဟာကိုတောင်မှမကြမ်းမှလို့နေမကောင်းရင်တော့ဒကာရီများဖြင့်ကိုကိုကိုတောင်မတတ်ထားဘူးမျက်မှန်ကျွဲတာတော့မလုပ်ချင်ဘူးဒါဖြင့်ဒကာရကမလို့ကိုကိုကိုတောင်မှကို့အတွက်လိုးနေတာတော့မှမသုံးဘူးဆိုတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ချမ်းသာတယ်ပြောမလားဆင်းရဲတယ်ပြောမလားဒါကြောင့်သုံးဆွဲခွင့်ရမှာပါတဲ့တော့ချမ်းသာတယ်အဲသုံးတဲ့နေရာမှာလည်းအပြစ်ကင်းဖို့တော့ပဲနဲ့တော့အဲ့ဒီချမ်းသာခြင်း၄မျိုးရခြင်းရင်လောက်ရမယ်အလုတ်ဘယ်နှလုံ
0: း
1: နံပါတ်၁ဖြောင်းမရမယ်နံပါတ်၂လေ
0: း
1: စားတယ်လေးစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေးစားပါမလေးစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သွားလေးစားရင်လည်းရွာလေသွားမယ်လေးစားတဲ့ဆိုတဲ့စကားလေးရှိရခံထားတယ်လေးစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘာလောက်ရမယ်လေးစားရမယ်နံပါတ်၃ ရှိခင်ဘွယ်ရာစကားကိုပြောရမယ်ခတ်တူတူပဲပြောနေတာဝိပဿနာအလုပ်ကိုသွားကျင်တယ်လို့ရှိခင်ဘွယ်ရာစကားမှာဝေါဟာရတွေလည်းပါတယ်စကလုံးသုံးလုံးတွေလည်းပါတယ်လေယူလေသိမ့်တွေလည်းပဲနဲ့တော့ပါတယ်အင်းပတ်ဝန်းကျင်တွေလည်းပါတယ်ပြောရမယ်အချိန်တွေလည်းပဲနဲ့တော့ပါတယ်ဒါတလောက်ဆိုပြောရင်သိတော့ပေါ့တချို့ပြောတဲ့နဲ့အချိန်မဟုတ်ဘဲနဲ့သွားပြောမိလို့တစ်ဖက်သားရဲ့မေတ္တာတရားမရဘဲနဲ့အမုန်းတရားတွေရလိုက်တာလည်းအများကြီးရှိတာပဲအေးအဲ့လိုလှုပ်ပင်မဲ့မကြည်ပွားဘူးဆိုရင်လည်းပဲအပြင်ကူညီမလိုဘူးလားလိုနေသလားလ
0: ိုပါဘ
1: ူး။ဒါပြင်အပြင်အကူညီဘယ်နှမျိုးပါလဲ။လိုပါဘ
0: ူး။
1: အရာရှိကြီးတို့လည်းမပြောဘူး။တထေးလိုလည်းမပြောဘူးနော်။အပြင်အကူညီ၃မျိုးမလိုဘူးလား
0: ။
1: လိုပါဘူး။နံပါတ်၁ကကိုယ့်ရင်ထဲမှာကိလေသာမီအပူဓာတ်အလောင်ဓာတ်တွေဖြစ်ပြီးနှလုံးသွင်းနေလွဲလောက်တာကင်နာချွတ်ချောနေရင်တရားအားလျော်စွာပြတ်တတ်တဲ့ဓမ္မကုသလေနာ။အဲ့လိုနေမကဘူးတခါတည်းကိုယ်အမှန်မှာစားစရာမရှိဘူးတခါတည်းလေအဲတာရေးလုတ်ပေမဲ့ကုညီမဲ့သူမရှိဘူးနာရေးရှိပေမဲ့ကုညီမဲ့သူမရှိအဲ့ဒီကုညီဖို့အတွက်ကိုစွမ်းအားညာစွမ်းအားနဲ့တကယ်ကိုအကျိုးပြီးအောင်ရွတ်ဆောင်တဲ့အဋ္ဌကုသလေနာဒါကောမလိုဘူးလားလိုသလားအေးတခါတည်းကြတော့မိတ်ဆွေဆိုပေမဲ့စိတ်နေစိတ်သားကအပြောင်းလဲတွေဖြစ်တတ်တယ်ကိုကချမ်းသာသွားရင်လည်းကိုမနာလို့ရှုစိတ်ဖြစ်ပြီးတခါတခါမှတော့မိတ်ဆွေဝတ္တရားတွေပြက်ကွက်တယ်တခါလေကိုကနွမ်းပါသွားရင်လည်းကိုကအထင်မြင်သေးတတ်တဲ့မိတ်ဆွေမျိုးကြတော့တသမတ်ထဲမိတ်ဆွေမဟုတ်တသမတ်ထဲမိတ်ဆွေဖြစ်မှလည်းဘဝမှာကြီးပွားတာအဲ့တသမတ်ထဲမိတ်ဆွေကိုတော့ပုပ္ပါပရာကုသလေနာဒါပြင်အဲ့ဒီတိုင်းနဲ့အများပြင်အပြင်အကူညီလဲပါမယ်ကိုကလည်းပဲရွတ်ဆောင်မယ်ဆိုချမ်းသာပြီအဲ့လိုချမ်းသာတဲ့ဟာကမိโกနေရသေးတယ်ဘာကိုလဲတဲ့မိโกနေရတယ်အရှိမချမ်းသာမယ်ဆိုရွှေလေးရှိမှမြေလေးရှိမှငွေလေးရှိမှအဲဘိနာကကူညီကူပေါ်လောင်ပဲခလေးရှိမှအဲချမ်းသာတယ်ပေါ့လေသူများမီးနေရသူများဘယ်နဲ့တော့မ
0: ီးနေရပါဘူ
1: းသူတဲ့ချမ်းသာတာလေးရှိတယ်မိကိုချင်းกินတဲ့ချမ်းသာပါกินတဲ့ချမ်းသာ
0: မိကိုချင်းกินတဲ့ချမ်းသာပါဗျာ
1: ဥပမာတကားတော့မေတ္တာလေးပို့ခြင်းပို့မယ်ကပိုင်းဝန်းကြည့်ခြင်းကြည့်မယ်အာနာပါနလှုပ်ခြင်းလောက်လုပ်မယ်သမထကမ္မထံ40တခုခုလုပ်မယ်မေတ္တာလေးပို့ခြင်းလည်းပို့နေမယ်ဆိုတော့မေတ္တာလေးပို့နေတော့မေတ္တာကလည်းပဲရွတ်တာလည်းရှိတယ်ဟိုတစ်ခါကပြောပြီးသားရွတ်တာလည်းရှိတယ်ပို့တာလည်းရှိတယ်ပွားတာလည်းရှိတယ်မေတ္တာအမျိုးမျိုးရှိတာဒါပေမဲ့မေတ္တာတုတ်တွေရွတ်နေတာဘာလဲလို့မင်းအဲ့ဒါဘာတော့မေတ္တာရွတ်တယ်ခေါ်တယ်မေတ္တာပို့မဲ့နီးတွေကိုပြန်ရွတ်နေတာမေတ္တာပို့တယ်ဆိုတာကအကျင့်ရည်အတွက်အကန့်အသတ်နဲ့အရှိယနိုင်ရှိကြကုန်သောရှေ့တောင်၌အရာချင်းနိုင်ရှိကြကုန်သောအရာဆယ်မျက်နှာလဲပြီးရောကြီးစီကောက်ထုလိုက်တာဒီနေ့လဲဆယ်ချိန်ငါပြင်ကလဲအရာကဘယ်နှမျက်နှာရှိလို့ဆယ်မျက်နှာလဲပြီးရောသူတာဝင်ဘယ်နဲ့တော့ကြေးပြီးဆိုတော့တနေ့လဲဘယ်နဲ့ကြေးနောက်တနေ့လဲပွားတယ်ဆိုတာများတဲ့များတာကိုပွားတယ်ခေါ်တယ်သူကများတဲ့များတာလား
0: များ
1: ပါဘူးဒါဖြင့်သူပွားတာဟုတ်သေးရဲ့လား အဲ့ဒါပို့တယ်ခေါ်တယ်အဲ့ဒါဘာလို့တာပွားတယ်လေးလုံးมาဖြစ်มาမေတ္တာလေးပါလုံးအောင်ပွားမေတ္တာပွားဆိုခေါ်တယ်မှာမေတ္တာပွားတဲ့ဤတွေရှိတယ်မြင်အံ့မမြင်အံ့မယံများစွာဇောပိတကာလမေတ္တာပွားတဲ့ဤတွေမရှိဘူးလား
0: ရှိပါရဲ့
1: အဲ့တော့အဲ့မြင်အံ့ဆိုတဲ့စကားလေးတစ်ခုကိုပြောမယ်ခုဒကာဒကာမကြီးတို့ဦးဇင်းတို့ကမမြင်ရဘူးလား
0: မြင်ရ
1: ပါတယ်မြင်တဲ့မှာဒကာကြီးတွေလည်းပါတယ်မြင်ရတဲ့ဒကာကြီးတွေလည်းကျမ်းမာပါသည်ချမ်းသာပါသည်မေတ္တာစိတ်တစ်ချေနောက်ကဒကမတွေကမမြင်ရဘူးလား
0: မြင်ရ
1: ပါဘူး။မြင်ရတဲ့ဓကမတွေလည်းကျမ်းမာပါသည်ချမ်းသာပါသည်မေတ္တာဘယ်နှကြိမ်နှစ်ကြိမ်မဖြစ်ဘူးလ
0: ား
1: ဖြစ်ပါဘူး။အင်းမြင်ရတဲ့ဓကကြီးတဲ့အင်းကြီးအဖြူတွေလည်းဝတ်တာမရှိဘူးလားရ
0: ှိပါဘ
1: ူး။အင်းကြီးဖြူဝတ်ထားတဲ့ပုံကိုယ်တွေလည်းကျမ်းမာပါသည်ချမ်းသာပါသည်တပါသောအယောင်တွေဝတ်တဲ့ပုံကိုယ်တွေလည်းကျမ်းမာပါသည်ချမ်းသာပါသည်သဘောပေါက်ရလားတကယ်လို့များကြောင်လေးမွေးထားရင်ကြောင်လေးတကောင်ကရှိရဖြတ်သွားရင်ခြေလေးကျောင်းတဲ့တတ္တဝါမမြင်ရဘူးလားမ
0: ြင်ရ
1: ခြေလေးကျောင်းတဲ့တတ္တဝါတွေလည်းဗားတဲ့တော့သူကမြင်ရင်မြင်တာပို့မယ်ဆိုပြီးမြင်တာတွေပို့နေတော့မြင်တာတစ်ချိန်လားအချိန်ချိန်လား
0: တ
1: စ်ချိန်ပါဗျာရှင်ကရင်ကောင်လေးလာတယ်လေထဲပြန်တဲ့တတ္တဝါတွေလည်းကျမ်းမာပါစေချမ်းသာပါစေမွေလေးတစ်ကောင်တွေ့သွားတယ်ဩအစိတ်ရှိတဲ့တတ္တဝါတွေလည်းကျမ်းမာပါစေချမ်းသာပါစေကိုမြင်တိုင်းမြင်တိုင်းလေးများမြင်တာလေးများပို့နေမယ်ဆိုတစ်ချိန်လားအချိန်ချိန်လား အဲ့ဒါဘာခေါ်တာတော့မြင်တာပွားတာပါတယ်တော့ဒါမျိုးလေးလုပ်ဖို့ကမလိုဘူးလားလိုသလား ဆိုတော့တကယ်လို့ရှေ့ဘက်ကနေပြီးငိုးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မြင်ရတယ်ငိုကြွေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းငိုကြွေးခြင်းကင်းကြပါသည်ချမ်းသာကြပါသည် ยีနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မြင်လဲအဲ့အပြစ်ကင်းတဲ့ยีမောခြင်းနဲ့ยีမောနိုင်ကြပါသေးကြမှာကြပါသေးချမ်းသာကြပါသေးအတင်းပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမြင်လဲအတင်းပြောခြင်းအချင်းချင်းကင်းရှင်းကြပါသေးကြမှာကြပါသေးချမ်းသာကြပါသေးမျက်စောင်းထိုးနေတာမြင်ရရင်လဲမျက်စောင်းထိုးတာအချင်းချင်းကင်းရှင်းကြပါသေးကြမှာကြပါသေးချမ်းသာကြပါသေးတယောက်ကတယောက်ကိုအာကြည့်တဲ့သူကအားနေတယ်ရိုက်ပုတ်နှိပ်ဆက်နေနှိပ်ဆက်လို့ချင်းချင်းချင်းကင်းရှင်းကြပါသေးကြမှာကြပါသေးချမ်းသာကြပါသေးမြင်တိုင်းမြင်တိုင်းဗာစိတ်တွေဖြစ်နေမေတ္တာစိတ်ဘယ်နဲ့ချိန်ဖြစ်အဲ့ဒါဘာခေါ်တာတော့ဝါရတာဒါပေမဲ့မေတ္တာပွားတဲ့နေမှာမြင်တာပဲမေတ္တာပို့ပြီးမမြင်ရတာတွေမပို့ပြန်ရင်လည်းမေတ္တာပေါင်ခြင်းလေတယ်ဘာခြင်းနေလဲဒါပေမဲ့မမြင်ရတဲ့တတ္တဝါလည်းပို့ဖို့ဘယ်နဲ့တော့ဟောနိုင်ရန်ကြီးခြာပြီးဟိုဘက်ကတခြင်းဆိုနေတယ်နိုင်ရန်ကြီးခြာပြီးဟိုဘက်ကစကားပြောနေမြင်ရသလားမမြင်ရပါမမြင်ရပါမယ်အတန်ကြားလိုက်တာနဲ့ဘာလုပ်ရမလဲမေတ္တာပို့ဖို့တော့လိုတယ်မလိုဘူးလားလိုသလားဒီကနေ့ခန္ဓာလန်းကသစ်ပင်ကြီးမမြင်ရဘူးလားမမြင်ပါဘူးဒါပေမဲ့သစ်ပင်မှာမှီးနေတယ်အဲပိညာုံတို့တောက်တဲ့တို့ပရစ်တို့ကြတာအဝေးကြီးဆိုတော့မြင်ရသလ
0: ား
1: မမြင်ရပါဘူးမမြင်ရပါမယ့်အဲ့သစ်ပင်မှီးနေတယ်မမြင်ရတဲ့တတ္တဝါတွေလဲကျမ်းမာပါစေချမ်းသာပါစေမေတ္တာစိတ်ကလေးပို့ဖို့မလိုဘူးလ
0: ား
1: အဲ့ဒီပါဘူးမေတ္တာစိတ်ကအကုသိုလ်လားကုသိုလ်လားကုသိုလ်ကတစ်ချိန်လားအချိန်ချိန်လားအ
0: ချိန်ချိန်ပါဗျာ
1: ကုသိုလ်တရားတို့မြည်ဒီမှာအေးဒဏ်လားအပူဒဏ်လားအေး
0: ဒဏ်ပါဗျ
1: ာဒါပြန်ချိန်ချိန်ဖို့တော့ရင်ထဲဘယ်နဲ့တော့
0: ရင်ထဲပါဗျ
1: ာအေးတော့မချမ်းသာဘူးလားချမ်းသာအဲ့ဒီချမ်းသာမှုကြတော့ရွှေရှိဖို့လဲမလိ
0: ုပါဘူး
1: တိုက်ရှိဖို့လဲ
0: မလို
1: ပါဘူးဘသူ့ကိုမှမှီးနေစရာမလိ
0: ုပါဘူး
1: အဲ့ဒီလိုချမ်းသာမျိုးကိုမိကိုကင်းတဲ့ချမ်းသာဘာကင်းတဲ့ချမ်းသာမ
0: ိကိုကင်းတဲ့ချ
1: မ်းသာပါဗျာအားလုံးသဘောပေါက်ပြီနော်သူတည်းမြင့်တဲ့ချမ်းသာရှိသေးတယ်။အမိကိုကင်းတဲ့ချမ်းသာဖြစ်ပေမဲ့အဲ့ဒီမေတ္တာဖြစ်ဖို့အတွက်အကျင့်ချင်းအထက်ထက်တရားရကနောကြိုးစားအားထုတ်ရတဲ့ပယောဂါတွေမပါဘူးလား
0: ။ပါပါဘူး
1: ။ကြိုးစားအားထုတ်ရတဲ့သဘောတွေမပါဘူးလား
0: ။
1: ပါတော့သူ့မှာအထိုက်အလျောက်ပင်မမှုတွေပဲနဲ့တော့ရှိ။အဲ့ကြိုးစားအားထုတ်ပြုပြင်စီရင်နေရတဲ့သဘောတွေမရှိတဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကြသူ့ထက်ပိုပြီးတော့ချမ်းသာတယ်။နေရသေးတယ်ပြုပြင်နေရတဲ့ချမ်းသာဖြစ်သောကြောင့်ပျက်စီးမှုလည်းပဲနဲ့တော့ရှိတတ်တယ်။ပြုပြင်ရတဲ့ချမ်းသာဟာဘာဖြစ်တတ်လဲ
0: ။
1: မိုးပေါ်မှာသီဟုသာသနာမှာမိုးပေါ်မှာဇံပြန်းနေတဲ့ကိုရင်ကလေးလူပြည်ကယကန်းသမားလေးတချင်းဆိုတန်လေးကြားတာနဲ့ခုနတော့ဇံချမ်းသာပဲနဲ့တော့ရှော့ကြွားသွားတယ်။စဉ်းစားတော့ဒီယကန်းသမားလေးကိုဘသူမှတချင်းဆိုဖို့သင်ပေးထားတာမရှိဘူး။ဒိုရီမီဖာလည်းသူမသိဘူး။တပေါက်တန်နှစ်ပေါက်တန်လေးလည်းပဲနဲ့ရော့တွေပေါက်တွေလည်းသူနားမလဲသူသိတယ်လို့သူအော်လွှတ်လိုက်တာပဲအတန်ရိုးရိုးသေးပြောနေသူသိတယ်လို့သူရွတ်လိုက်တဲ့အတန်ဆိုတော့တကယ်ကိုစနစ်တကျသင်ထားတဲ့အတန်လောက်တော့ကောင်းတာလားမကောင်းတာလားမကောင်းတာတောင်ဇံပါဖြစ်နိုင်တယ်အဲအဲ့ဒါပြောချင်တာအဲ့ဒါပြောချင်တာသူတချင်းဆိုလိုက်တဲ့အတန်ဟာဘာမှစနစ်တကျစီးနဲ့ဝါနဲ့သင်ကြားထားခြင်းမရှိဘူးသို့တော့အဲ့ဒီအတန်လောက်ကလေးတောင်မှကိုဇန်ချမ်းသာကိုပြတ်သွားစီတယ်။ဒါကြောင့်ဇန်ချမ်းသာဟာမိကိုချင်းကင်းပေမဲ့တကယ်ချမ်းသာအစ်စ်တော့မဟုတ်သေးဘူး။မိကိုချင်းကင်းယုံနေမှာပြုပြင်ချင်းကင်းတဲ့ချမ်းသာမျိုးမှသာချမ်းသာအစစ်။ဆိုတော့အဲ့ဒီချမ်းသာအစစ်ကတော့တခြားလားနိဗ္ဗာန်လား။န
0: ိဗ္ဗာ
1: န်ပါဗျာ။နိဗ္ဗာန်လိုချင်ရင်တော့ဆုတောင်းနေုံနဲ့တော့မရ။နိဗ္ဗာန်လိုချင်ဝိပဿနာအလုပ်လုပ်ဖို့မလိုဘူးလား။မလ
0: ိုပါဘူးဗျ
1: ာ။နိဗ္ဗာန်လိုချင်ဘာအလုပ်လုပ်ရမလဲ
0: ။
1: ဝိပဿနာဆိုတာတခြားလားခန္ဓာကိုရှုတာလား
0: ခန္ဓာကိုရှုတာပါဗျာ
1: ခန္ဓာကိုရှုတော့ဒီခန္ဓာကြီးတဖြတ်ဖြတ်ပြည့်နေတဲ့ဒုက္ခလို့သိရင်ဒီခန္ဓာလိုချင်သေးလား
0: လိုချင်ပါဘူး
1: ခန္ဓာမလိုချင်နောက်ဘဝနောင်ခန္ဓာရသေးလားမ
0: ရပါဘူး
1: ခန္ဓာမှမရရင်ဘာမှပြုပြင်စရာပြုပြင်စရာမလိုတာတခြားလားချမ်းသာစစ်လ
0: ား
1: ဒါဖြင့်ချမ်းသာစစ်ကလေးများလိုချင်တယ်ဆိုရင်ဖြင့်ဝိပဿနာအလုပ်လုပ်ဖို့တော့ပြန်ပြောအောင်မယ်ပြန်ပြောအောင်မယ်နောက်တစ်ခါပြုပြင်ခြင်းရှိနေတဲ့ချမ်းသာဟာပျက်စီးတတ်တယ်ပျက်စီးတတ်တဲ့ချမ်းသာကတော့လေချမ်းသာအစ်စ်တော့မဟုတ်သေးဘူးပြုပြင်ခြင်းကင်းတဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကမှလည်းချမ်းသာအစ်စ်နဲ့နိဗ္ဗာန်လိုခြင်းတခြားလောက်ရမှာလားဝိပဿနာအလုပ်လောက်ရမှာလား ဝိပဿနာဆိုတာတခြားကြည့်တာလားခန္ဓာကြည့်တာလားခန္ဓာကြည့်လိုက်တော့တစ်ဖြတ်ပြတ်နဲ့ဖြစ်ပြီးရင
0: ်
1: ပြည့်နေတဲ့ခန္ဓာကဘာသစ္စာ
0: ဒုက္ခသစ္စာပါဗျာ
1: အဲ့လိုလဲသိရောဒီခန္ဓာမျိုးနောက်ဘဝနောက်ခန္ဓာလိုချင်သေးလား မလိုချင်တော့တဏှာသမှုရိယသစ္စာသေမသေ
0: း
1: သမှုရိယသစ္စာလဲချုပ်ကောနောက်ခန္ဓာရသေးလား
0: မရပါဘ
1: ူးနောက်ခန္ဓာမှမရတော့ဘူးဆိုပြုပြင်စရာလိုသလား
0: မလိုပါ
1: ဘူးဉာဏ်သစ္စာလဲမလိုဘူးသွားတိုက်စရာလဲ
0: မလိုပါဘ
1: ူးစားစရာလဲမလိုဘူးစွန့်စရာလဲအမေအဲ့ဒါပြုပြင်နေရတာတခါတခါမှဒုနာမှဒုက္ခလို့ထင်တယ်မျက်နာသက်ဒါကြဒုက္ခလို့မထင်ဘူးတခါတခါမှတော့ဘိုက်နာမှဒုက္ခလို့ထင်တယ်လိုရှင်းလိမ့်တဲ့ခါကျတော့ကိုယ့်ဟာကိုယ်ဒုက္ခလို့ပဲနေတော့မထင်ဘူးအမေအခုမှတင့်တယ်အမြင်တရားပြောင်းကုန်တာဒါတွေဘာလို့ခဏခဏပြုပြင်လုပ်နေရတာလဲလို့မတော့ခဏခဏပြန်နေလို့ဒါကြောင့်ခဏခဏပြုပြင်နေရတာချမ်းသာတာလားဆင်းရဲတာလားနောက်ခန္ဓာမရတော့အဲ့ဒီပြုပြင်စရာတွေမလို့ရင်တခြားလားချမ်းသာအစစ်လားဒါဖြင့်ဒီနေရာလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကချမ်းသာအတုလိုခြင်းလိုလားချမ်းသာအစစ်လိုခြင်းလိုလား ချမ်းသာအစစ်လိုခြင်းလိုပါဗျာဒီချမ်းသာအစစ်လိုခြင်းမိကိုကင်းတဲ့ချမ်းသာလေးရအောင်မေတ္တာပို့နီးပွားနီးလည်းပဲသင်ပေးလိုက်ပြီမသိဘူးလားသင်သလား အဲ့ဒါမေတ္တာရွတ်တရားရဲ့ပိုးရာရေပွားရာရေဒါပဲရှိသေးတယ်တဲ့မေတ္တာကျင့်တာရှိသေးတယ်မေတ္တာရှုတာရှိသေးတယ်နောက်ကနှစ်မျိုးကျန်သေးတယ်မေတ္တာပါတဲ့တော့ကျင့်တာရှုတာမေတ္တာကျင့်နေဆိုတာတစ်ဖက်သားရဲ့မေတ္တာဓာတ်တွေအလွယ်တကူရအောင်ကိုယ်တန်တန်ကျင့်သုံးပွဲရာကိစ္စတွေရှိတယ်၃ချက်အဲ့ဒါကိုကျင့်တာလို့မေတ္တာကျင့်တယ်လို့ခေါ်တယ်သက်ကောစဥစုစတော့မေတ္တာတုတ်ထဲမှာလာတယ်အဲ့ဒါတွေကမေတ္တာပါတော့ကျင့်အဲ့လိုကျင့်မှလူတကာကကိုယ်ဘာလုပ်မှာမေတ္တာရှိလာမှာလူတကာရဲ့မေတ္တာတွေကိုယ်ကရမှာကိုယ်ကမေတ္တာတွေပြန်ဖြန့်ဝေလို့ရတာကိုယ်တဏ္ဍမုတ်မရှိဘဲနဲ့မုတ်ဝေလို့တော့ကိုယ်တဏ္ဍတစ်ဖက်သားရဲ့မေတ္တာတရားတွေမရဘဲနဲ့မေတ္တာပြန်ပို့လို့တော့မရဘူးဗျာလောကစကားပဲဖြစ်နေမှာပဲအဲ့ဒါကမေတ္တာကျင့်လာလို့ခေါ်တယ်မေတ္တာရှုတယ်ဆိုတော့အဲ့မေတ္တာကိုဝိပဿနာတင်လာကိုပြောတာမေတ္တာကိုဘာတင်တာတော့ဆိုတော့မေတ္တာဝိပဿနာတင်တာတော့မပြောတော့ဘူးတဲ့အဲ့ဒါလို့ ਨੇ မိကိုကင်းတဲ့ချမ်းသာမှုရအောင်လို့သမထကမ္မထာမောင်40အနက်ကမေတ္တာကမ္မထာလေးကိုအကျဉ်းလေးလေးပြောခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလိုမေတ္တာတရားကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ကြီးခရီးရအောင်ပို့ခြင်းတော့သူ့ရှိကမိကိုမကင်းတဲ့ချမ်းသာ၄မျိုး ਨੇ ပြည့်စုံဖို့တော့ကျွေးမကင်းမဲနဲ့မေတ္တာပို့နေတယ်ကိုယ်တဏ္ဍစားဖို့တောက်ဖို့စာအိုးထဲမှာစာမရှိဘဲနဲ့မေတ္တာပို့နေတယ်တိတ်တော့မလွယ်ဘူးနော်တိတ်တော့လွယ်ရဲ့လားဒါဖြင့်ရှေးကနေပြီးတက္ကနာအပြည့်ကင်းတဲ့ချမ်းသာတွေရှိတဲ့ချမ်းသာတွေသုံးဆွဲခွင့်ရတဲ့ချမ်းသာတွေဒီချမ်းသာမှုတွေပြည့်စုံဖို့ကမလိုဘူးလားဒါဖြင့် तू အဆင့်လိုက်တိုင်းသင်နေရကအခုချမ်းသာအစစ်ကိုလိုချင်လို့ဝိပဿနာအလုပ်နီးလန်းယူကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသင်တော့မယ်ဝိပဿနာလုပ်ကိုလုပ်တော့မယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်ရမှာတော့ဖေဟာဆိုတော့လုံလုံနဲ့မှန်မှန်ချင်းဗါတယ်တော့
0: လုံလုံနဲ့မှန်မှန်ချ
1: င်းပါဗျာနံပါတ်1လုံနာကသီလလုံနာပြောတာဗါလုံနာတော့
0: သီလလုံနာပါဗျာ
1: အတွင်ကောအပြင်ကောရှေ့တွင်ကောနောက်ွယ်ကောလုံစီခြင်းနေနောက်လုံနာကခေါ်လို့မရင်နောက်လုံနာလဲသီလလုံနာပြောတာဘာလဲလို့မင်းစာရိတ္တသီလဝါရိတ္တသီလလုံစေချင်တာပထမလုံကလည်းသီလပဲနောက်လုံကလည်းသီလဒါပေမဲ့မတူတာကရှေ့ပိုင်းကလုံကဥပုံနေဖြစ်ဖြစ်တခြားနေဖြစ်ဖြစ်ဘာလုံရမလဲသ
0: ီလပါပါ
1: အိမ်မှာဖြစ်ဖြစ်ဘုန်းကြီးကျောင်းဖြစ်ဖြစ်ဘာလုံရမလဲသီလပါပါအဲ့ဒါပထမလုံနဲ့ပြတယ်နောက်လုံတစ်ခုကြတော့ရှောင်းရမာရီရှောင်းသူများအသက်ဒီမသက်သူများပစ္စည်းမကိုဒီလိုလုံယုံနဲ့မကဘူးသာသမီဆိုရင်မိဘများပေါ်မှာပြုစုရမယ်ဝတ္တရားတွေမရှိဘူးလားမိဘဆိုရင်သာသမီများပေါ်ရွက်ဆောင်ရမယ်မိဘဝတ္တရားတွေမရှိဘူးလားအဲ့ဒီစာရိတ္တသီလလည်းဘယ်နဲ့တော့လုံစေခြင်းလားဒါကြောင့်လုံကိုတစ်လုံးနဲ့ပြောတာလားနှလုံးပြောတာလားဒါဖြင့်လုံလုံဒါပါတယ်တော့နောက်ကပါတယ်တော့မှန်မှန်နံပါတ်1မှန်တာကကျင့်စဉ်မှန်စေခြင်းနဲ့နံပါတ်1မှန်တာကဘာတော့မအိုမနာမသေးတဲ့နိဗ္ဗာန်လိုချင်တယ်ဆိုပြီးမအိုစည်းဖော်မယ်ဆိုပြီးတော့အခိယာတွေထိုးနေလို့အင်းတွေပြာချတောက်နေလို့တော့ကျင့်စဉ်မှန်တာလားမှားတာလား
0: မှားပါဘူး
1: အဲ့လိုနီးနေတော့ဖြင့်ဝနာတိလွတ်နိုင်ပါမလား
0: လွတ်နိုင်ပါဘူး
1: ဒါဖြင့်ရှေ့ပိုင်းကနိဗ္ဗာန်ရောက်နိုင်တဲ့ဝိပဿနာလေးလုပ်ဖို့မလိုဘူးလားအဲ့ဒါကနပတိမှန်တာအဲ့ဒါကိုကျင့်စဉ်မှန်တယ်ဘာလို့ခေါ်လဲကျင
0: ့်စဉ်မှ
1: န်နောက်မှန်တလုံးမရှိဘူးလားအဲ့ဒါလုပ်ငန်းစဉ်မှန်တာပြောတာဗါတယ်တော့
0: လုပ်ငန်းစဉ်မှန်

0: တရှိမှန်နေဆိုတာကဝိပဿနာအလုပ်ကိုလုပ်နေကျင့်စဉ်မှန်ပြီပေါ့အဲ့ကျင့်စဉ်မှန်တာကိုနောက်မှန်ကလုပ်ငန်းစဉ်မှန်စေချင်တာဒါပြလုပ်ငန်းစဉ်မှန်ဆိုတာဘာတော့လို့မေးတဲ့အခါဒကာဒကာမတို့ဒိဋ္ဌိဖြုတ်ပြီးမှဖြစ်ပျက်ရှူတာဘာလဲတော့
1: ဒိဋ္ဌိဖြုတ်ပြီးမှဖြစ်ပျက်ရှူတ
0: ာအဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ဘယ်နဲ့တော့မှန်တာကိုပြောတာဘာဖြုတ်ပြီးမှဖြစ်ပျက်ရှူမယ
1: ်ဒိဋ္ဌိဖြုတ်ပြီးမှဖြစ်ပျက်ရှူတာ
0: တချို့ကဒိဋ္ဌိမဖြုတ်ဘဲနဲ့ဖြစ်ပျက်ကောက်ရှူနေတယ်။ရှူနေတော့ဖြစ်ပျက်မြင်လာပါပဲတဲ့။ဒါပေမဲ့ငါမြင်တယ်ဒီလိုထင်တယ်။ဉာဏ်ပေါ်မှာတက္ကရာဒိဋ္ဌိသွားကတ်တယ်။ဓမ္မမို့ရင်လဲငါခန္ဓာကြီးပြက်ပြီဆိုပြီးတော့ပြက်နေတဲ့ယုတ်နံပေါ်မှာငါလို့သွားတင်တယ်။အပြက်တော့သူမြင်တယ်။ဒါပေမဲ့တက္ကရာဒိဋ္ဌိကရှူတဲ့ဉာဏ်ကတ်ခြင်းကတ်မကတ်ရင်အရှုခံသွားကတ်တယ်။တက္ကရာဒိဋ္ဌိတန်လန်းကြီးနဲ့ပထမမက်ကရအောင်မလား။ဘာလို့ဆိုဒိဋ္ဌိမဖြုတ်ဖဲနဲ့ရှုနေတော့လုပ်ငန်းစဉ်မှန်လို့လားမမှန်လို့လားမှန်ပါ
1: တော့ပါဘုရား
0: တိပီးမှနှစ်လောက်အမှာကိုနှစ်ကျော်လုပ်နေလို့တိပီးမှနှစ်လောက်အမှာကိုဘာကျော်လုပ်နေလို့နှစ်ကျ
1: ော်လု
0: ပ်နေပါဟာတချို့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့လည်းအဲ့လိုမဟုတ်တိပဲတန့်နေတာရှိတယ်ဒိဋ္ဌိတော့ဖြုတ်တယ်ဘာဖြုတ်လဲဒိဋ္ဌိတော့ဖြုတ်တာဩတက္ကရကမတော့လမ်းလေးလျှောက်တယ်ဆိုရင်သွားချင်တာကသွားတာကဘာနဲ့ပါတော့အနန္နေယောဒီလိုလေးရှုနေတော့သက္ကာယဒိဋ္ဌိတော့ဘယ်နဲ့တော့ပြုတ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီသွားခြင်းတဲ့စိတ်တွေသွားနေတဲ့ရုပ်တွေပြက်နေတယ်လို့အပြက်မြင်အောင်မရှုဘူးဆိုရင်တစ်ပြီးတော့နှစ်လောက်အမှာကိုတင့်နေတဲ့ရက်နေပြန်ရင်လည်းပဲမညာပုံညာဘယ်နဲ့တော့မရဒါပြန်လောက်အမှာတစ်ပြီးတော့နှစ်လောက်အမှာတင့်နေရက်နေလို့လည်းမရဘူးတစ်မပါပဲနှစ်ကျော်လောက်လို့လည်းမရဘူးအဲ့ဒီဟာဒီအားလုံးကိုခြုံပြီးပြောလိုက်တော့လုပ်ငန်းစဉ်မှန်တယ်။ဘာမှန်ရမလဲ
1: ။လုပ်ငန်းစဉ်မှန်ရပါဘူး။
0: ဒါမြင့်ဒိဋ္ဌိဖြုတ်ပြီးဘာရှုကြမလဲ။အဲဖြစ်ပြဲရှုမယ်။ဝိပဿနာအလုပ်လုပ်မယ်။ဒါမှလုပ်ငန်းစဉ်ဘယ်နဲ့တော့မှန်မယ်။အဲဒါဖြင့်ရှင်မြတ်ဒိဋ္ဌိဖြုတ်ခြင်းရင်ဘာလုပ်ရမလဲလို့မေးဖို့မလိုဘူးလား
1: ။မှန်ပါတယ်ခင်ဗျ
0: ာ။ရှင်ပြည့်စုံကဗုဒ္ဓနဲ့ဘုရားရှင်ဆိုရင်တော့ဆရာမကူပဲကိုဟါကိုလုပ်อยู่ပေါ့။ဒါကတော့တာမန်တာဝကတွေကတော့ဆရာကောင်းမိဝဲဖို့မလိုဘူးလားမ
1: လိုပါဘူး
0: သတ်ပူရိသူပသံသေးဝသောတာပတ္တိအင်္ဂါနဲ့ဒါကြတဲ့ကိုတန်တန်ဒိဋ္ဌိတွေဝုစီကိစ္စတွေရှင်းလင်းအောင်တွင်တင်ပြတ်နိုင်တဲ့ကလျာဏမိတ်တာလေးရှာဖို့မလိုဘူးလား
1: မလို
0: ပါဘူးယထာဘုရားညာနာယသတ္ထာပရိယေတိတ္တဘောတဲ့ယထာဘုရားယုံနံဓမ္မသင်္ခါရတို့ဖြစ်ပြီးပြည့်နေတဲ့ဟုတ်တိုင်းမှန်ရာသဘောကိုဒါရိုးရိုးပါတာပြန်တာ။နောက်နည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့တံပိုးမြင့်ပြီးပါတာပြန်အောင်မယ်။ယထာဘုရားယုံနံဓမ္မသင်္ခါရတို့ဤဒလဇတ်ဖြစ်ပြီးပြည့်နေတဲ့သဘောကိုဒလဇတ်ကလေးပါလိုက်တယ်။ပါလေးပါလိုက်လေ။ဒလဇ
1: တ
0: ်။အဲ့ဒါမြင်မှယထာဘုရားညာ။တခါတလေပြတ်တာမြင်ယထာဘုရားညာမဟုတ်သေးဘူး။ဖြစ်မှုပြည့်မှုကဒလဇတ်ကိုပဲနဲ့တော့အဲ့ဒလဆက်ပြက်နေတာမြင်မှကိုယ်တန်တာဟုတ်တိုင်းမှန်ရာမြင်တယ်လို့ခေါ်ပါတယ်။သေချာညာနာနဲ့နားထောင်ပါ။ယုတ်ဒိဏ္ဏီသိယုံနဲ့ဟုတ်တိုင်းမှန်ရာမြင်တယ်လို့ပြောလို့မရဘူး။ယုတ်ဒိဏ္ဏီပြက်တာကိုမြင်ယုံလေးနဲ့ဟုတ်တိုင်းမှန်ရာမြင်တယ်လို့ပြောလို့မရဘူး။အဲ့ဒီယုတ်ဒိဏ္ဏီရာအတားအဆီးမရှိအဟံတားမရှိပါတဲ့တော့တဖြတ်ဖြတ်ပြက်နေတာမြင်မှယထာဘုရားညာအစစ်ပြ။တန်ယထာဘုရားညာကိုပထယိုယိုဘာသာဉာဏ်နဲ့နောက်တံပိုးမြင့်ပြီးတော့ဘာသာပြန်လိုက်ယထာဘုဒ္ဓဉာဏယတ္တာပရိယေတိတဘောယထာဘုဒ္ဓယုံနံဓမ္မသင်္ခါရတို့ဤအတ္တအစီမရှိတဖြတ်ဖြတ်ပြည့်နေတဲ့ဟုတ်တိုင်းမှန်ရာသဘောကိုဉာဏယဉာဏ်အမြင်အားဖြင့်တထားထင်ရှားအောင်ပြသနိုင်တဲ့ဇယသမားကိုပရိယေတိတဘောနိဗ္ဗာန်လိုလားအိုးအမျိုးကောင်းသားအမျိုးကောင်းသမီးတို့အရင်ရှာလိုက်ကြပါကုန်သောဘုရားမသိမလားသိသလားဒါပြေတက္ကရကမတို့ကလျာဏပဲပြောပြောတက္ကရကတော့ဆရာသမားလိုပဲပြောပြောဒါလေးရှာတတ်ဖို့တော့လိုတယ်သူအကူကြီးလေးရဖို့မလိုဘူးလ
1: ား
0: အဲ့တော့ဆရာသမားကိုရှာတော့မယ်ဆိုနဘတ်တိချစ်ခင်ပွဲရအမှုရာရှိရမယ်ဆရာသမားကောင်းမှရှိရမယ်အရေးချင်းနေပြောတာဗါတဲ့တော့ချစ်ခင်ပွဲရအမှုရာ
1: ရှိရ
0: တိမ်တိမ်မွေ့မွေ့ပြောတတ်ဆိုတတ်တာမျိုးကိုချစ်ခင်ပွဲရလို့ခေါ်တယ်နံပါတ်2လေးစားစရာတိလတမာတိရှိရမယ်။ဇာသမားမှာဗားတဲ့တော့
1: လေးစားစရာတိလတမာတိရှိရပါဘူး။
0: တိမ်တိမ်မွေ့မွေ့တော့နေတယ်လေးစားစရာတိလတမာတိမရှိသေးရင်ဇာကောင်းဆင်းနဲ့မထဲ့နဲ့။နံပါတ်3ချီးမွမ်းစရာဒကာဒကာမတို့အကြီးချင်းကြီးရှိရမယ်။တာမန်နဲ့ထူးခဲ့တဲ့ဝရိယ တာမန်နဲ့ထုခဲ့တဲ့တမာရီတာမန်နဲ့ထုခဲ့တဲ့ပညာရက်တွေဘယ်နဲ့တော့ရှိရမယ်တည်းဘယ်နဲ့ချက်ရှိသွားလဲတဖက်သားကိုလည်းဝေါဟာရမကုံအ내မကုံအောင်ကရုဏာနဲ့ဆုံးမတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရမယ်တည်းတချို့ကဆုံးမတော့ဆုံးမတတ်တဲ့တပေါက်သေးပဲဆုံးမတဖက်သားနားဝင်အောင်ဒီလိုနားမယ်လည်းဟိုလိုပြောမယ်ဒီလိုပြောမယ်ဒီလိုမျိုးမရှိဘူးလေဆုံးမတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးလေဒီဝေါဟာရနဲ့ဆုံးမရင်နားမလည်နောက်ဝေါဟာရနဲ့ပြောမယ်ဒီအ내အတိတ်ပဲနဲ့ဆုံးမလို့မရရင်နောက်အ내တပင်နဲ့ပြောမယ်ဒီဥပမာဥပမေယနဲ့ပြောလို့မရရင်နောက်ဥပမာဥပမေယနဲ့ပြောမယ်လက်သမားဥပမာနဲ့ပြောလို့မရရင်လက်သမားဥပမာနဲ့ပြောမယ်အမျိုးမျိုးဖုံဖုံပြောတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဆုံးမတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ခေါ်တယ်။ဗါရဲတော့
1: ဆုံးမတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါဗျာ
0: ။အားလုံးသဘောပေါက်ရဲ့လား။နောက်တစ်ချက်ရှိသေးတယ်ဗျာဆရာသမားမှာ။ကိုကသူများကိုဆုံးမယုံနေမကဘူးတဲ့။ဆရာကောင်းမှာရှိရမယ်နံပါတ်၅ခုမြောက်အရေးချင်းကအဆုံးမခံနိုင်စွမ်းရှိရမယ်တဲ့။တခါမှဥစဉ်တော့မစင်စားဘူးအဲ့ကိစ္စ။ဆရာကောင်းတစ်ခုကသူများကိုဆုံးမတိုင်ဆရာကောင်းဖြစ်တယ်လို့ပဲဦးဇင်းတို့လက်တင်ခံခဲ့တာဘုရားရှင်ကိုတော်များတိတိပပဟောလိုက်ပါတယ်ဆရာကောင်းဆိုတာအဆုံးမလည်းပဲနဲ့တော့ခံနိုင်ရတယ်ရှင်သာရိပုတ္တရာလို့ပေါ့ဘသူလို့လဲရှင်သာရိပုတ္တရာအခါတပါဆွခံသွားလို့သင်္ကန်းလေးယုံလိုက်တော့ဆွန်တော်ဆွဲကြီးဖြစ်နေတာကိုရင်လေးကရှင်ဖျားမြတ်စွာဘုရားသင်္ကန်းဆိုတာအဝင်းဝိုင်းညီအောင်လုပ်ရတယ်လေဘုရားဆိုတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာကအသင်္ကန်းလေးပြင်ရောကိုရင်ဒီလောက်ဆိုရင်တော့ဘုရားအဆုံးမနဲ့ညီပလားတဲ့အဆုံးမဘယ်နဲ့တော့ခံနိုင်စွာရှိတယ်သီခခံနိုင်စွာမရှိဘူးလားအမှန်ကိုအမှန်လို့လက်သင့်ခံနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှကိုယ်ဆရာဖြစ်တယ်တခါတော့ဆရာကောင်းရှာတဲ့အခါဒါလေးအရေးမကြီးဘူးလားဘယ်နဲ့ချက်ရှိသွားပြီနောက်6ခုမြောက်အချဲခက်ခဲတိမ်မွေ့တဲ့သစ္စာတရားတွေပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်တရားတွေဟောပြောပြသနိုင်စွမ်းရှိရမယ်အဲ့ဒီအချက်6ချက်နဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတခြားလားကလျာဏမိတ်တာလား
1: ကလျာဏမိတ်တာပါဗျာ
0: ဆရာကောင်းသမားကောင်းလို့ပြောရင်ထဲတဲ့ဇာတိထဲဝါတဲ့ဇာတိဖြစ်မစိုးလို့တခါလေဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ငါ့ကိုမလို့ဆရာသမားလို့မတတ်မနိုင်နေပါကွာမင်းတို့အကျိုးကိုလိုလားတဲ့မိတ်ကောင်းဆွေကောင်းလောက်သဘောထားပြီးငါပြောတာလေးကျင့်စမ်းပါဘုရားအဲ့လိုတို့ကိုသင်တယ်ရှင်းရရလားဒါကြောင့်ဆရာကောင်းသမားကောင်းလို့ပြောရင်စကလုံးထဲနေလို့နားထဲမှာထော်လောကလန်ဖြစ်မှာဆိုလို့စကလုံးလေးတဆင့်နှိမ့်လိုက်ပါတယ်မိတ်ကောင်းဆွေကောင်းလို့တတ်မှတ်လိုက်စမ်းပါအချက်ဘယ်နှချက်နံပါတ်1ပါတယ်တော့ရှစ်ခင်ဝဲရတချို့ကဆုံးတော့ဆုံးမတတ်တယ်တဟောက်တဟဲနဲ့ဆုံးမှာအပြောဆိုတွေကကြမ်းတမ်းနေတယ်အမှုရာတွေကရိုင်းပြနေတယ်အဲအဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းပဲဆရာကောင်းနဲ့စိတ်နဲ့ထက်လို့မရဘူးသဘောပေါက်ရလားတချို့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့လေးစားပွဲရာတိလသမารီမရှိဘူးလေဒါလည်းမဟုတ်သေးဘူးတချို့ကြညာချီကျူးပွဲရာထူးကဲတဲ့တိလတွေထူးကဲတဲ့သမာဓိတွေထူးကဲတဲ့ဝိရိယတွေဘယ်နဲ့တော့မရှိဘူးလေထူးကဲတာလေးပြီးအောင်ငါကသူ့အတုယူပြီးကျင့်ရမှာကိုသဘောပေါက်ရလားတချို့ကြတော့တိလတွေလုံးမရသမာဓိလည်းကောင်းမရသူများကိုမဆုံးမတတ်ဘူးတဲ့သူများကိုမဆုံးမတတ်ဘူးဆိုတော့လေသူ့အတွက်တော့ကောင်းပါရဲ့သူ့မိနေရတဲ့တပည့်တွေအတွက်ကောင်းနိုင်သေးရဲ့လားဒါပြင်ဆုံးမတတ်ဖို့ကမလိုဘူးလားအဲဆုံးမတတ်ရုံနဲ့မကပဲနဲ့ဆရာကောင်းဆိုတာအဆုံးမလည်းပဲနဲ့တော့ခံနိုင်စွမ်းရှိရမယ်တဲ့တခါလေသူ့ကိုပြန်ပြောလိုက်လို့အညိုးတွေအတေးတွေများထားနေအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဆရာကောင်းစင်းနဲ့မခေါ်ဘူးမထက်နဲ့သဘောပေါက်ရလားအဲ့တိလဲတိခံနိုင်ပါရဲ့အဆုံးမလည်းကိုအဝေဖန်နဲ့ခံနိုင်တာပေါ့လေကိုယ်ကဝေဖန်ရင်လည်းခံနိုင်တယ်ပေါ့လေသို့ပင်သူညာတော့လေဒါနလောက်ကလေးပဲသီလလောက်ကလေးပဲပြောတတ်ယုံနေလည်းပဲတန်တရာကလွတ်မြောက်တဲ့အနှိုင်းမဲ့ချမ်းသာရပါမလားဒါကြောင့်အနှိုင်းမဲ့ချမ်းသာကိုရအောင်ပြမယ်တစ္ဆာတရားတွေပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်တရားတွေဝိပဿနာတရားတွေသွန်သင်ဆုံးမနိလန်ပြတတ်ဖို့ကမလိုဘူးလားအယူရှင်းဘယ်နှရက်အဲ့6ရက်နဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှာဖို့မလိုဘူးလားအဲ့တော့ဘုရားရှင်ပေါ့ဗျာပါပါလေဘုရားရှင်ပေါ့နော်ဘုရားရှင်ရဲ့လိုတော်ကြအတိုင်းကျင့်ကြံပွားများအထောက်တဲ့မိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးပေါ့ဗျာနော်ဆိုတော့ဒါကို့အတွက်ကလျာဏမိတ်တာဆိုလဲမှန်တယ်ဇင်ဟာကောင်းသမားကောင်းဆိုရင်လည်းမှန်မှန်ဘူးလားမှန်ပါတယ် အဲ့တော့အဲ့ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်မြတ်နိဗ္ဗာန်မဲ့ကိုလို့ရင်ကိုယ်ခန္ဓာကိုကြည်လို့မသိဘူးလား
1: သ
0: ိပါတယ်ကဲကိုယ်ခန္ဓာကိုကြည်လိုက်တော့မနဲ့ကပြောတော့ဘာတွေ့တော့မသိပါဘူးဘုရားကံအမေရှိရကံလို့ပြောတယ်နောက်က၃ပါးလို့တော့လိုက်သေးတာပဲကံဘယ်နှပါး၃ပါးဘုရ
1: ား
0: ကဲတကားတော့ကိုယ်ခန္ဓာကိုကြည်ကြကံဘယ်နှပါး၃ပါးဘုရ
1: ား
0: ဖြစ်ကောင်းတဲ့ကံ၃ပါးမဖြစ်ကောင်းတဲ့ကံ၃ပါးဖြစ်ကောင်းတဲ့ကံကလောက်ရမှာမဖြစ်ကောင်းတဲ့ကံကရှောင်ရမှာကံကဒါကတော့၃ပါးလို့ပြောပေမဲ့နောက်တဲ့၃ကိုနှစ်နဲ့ပြောတော့ဘယ်နှပါးဖြစ်သွား၆ပါးဖြစ်ကောင်းတဲ့ဘယ်နဲ့ကံ၃ပါးသူကရှောင်နေရမှာလားလောက်ရမှာလား အာလောဘနဲ့လောက်တဲ့ကာယကံဝစီကံမနောကံ၃ချက်အဒေါသနဲ့ကံ၃ပါးအမောဟနဲ့ကံသုံးပါဒါကဘာတော့လောက်လောက်ရမယ်ကလောက်ကောင်းနဲ့ကံဘယ်နှမျိုးပါလိမ့်သုံးမျိုးပါတကားရကမတို့လောဘဒေါသမောဟအကုသိုလ်စိတ်စေတသိက်တွေနဲ့ရှင်ပြီးလုံနေတဲ့ကံတွေဆိုအဲလောအလောဘအဒေါသအမောဟကုသိုလ်စိတ်တွေနဲ့ရှင်ပြီးလုံနေတဲ့ကံဆိုရင်လောက်ကောင်းတယ်ဘာလဲတို့နောက်တော့မလောက်ကောင်းတဲ့ကံသုံးပါပါလေတို့ဒေါသလောဘမောဟအကုသိုလ်စိတ်စေတသိက်တွေနဲ့လုံနေတဲ့ကံကတော့လုံရမှာလားရှောင်ရမှာလားဒါဖြင့်တကံတော့လုံကောင်းတဲ့ကံကမလုံကောင်းတဲ့ကံကကုသိုလ်နဲ့လုံနေတဲ့ကံ၃ပါးကအကုသိုလ်နဲ့လုံတဲ့ကံ၃ပါးကရှောင်ရမယ်ဘာလို့ရမလဲဒါပေမဲ့မရှုကောင်းတဲ့ကံရလို့တော့မရှိမရှုကောင်းတဲ့ကံရလို့ဘယ်နဲ့တော့
1: မရှိပါ
0: ဘူးကုသိုလ်နဲ့လှုပ်တဲ့ကံတွေလည်းရှုမရှုရင်ဒုက္ခိခန္ဓာကြီးရသွားအောင်မယ်ဒုက္ခိခန္ဓာရတော့ခန္ဓာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းကထုံတဲ့ဆံအိုနာသေးနဲ့မတွေ့ဘူးလားမတွေ့ပါဘူးဒါဖြင့်တကားတကားမှတော့ကုသိုလ်နဲ့ဖြစ်ကောင်းတဲ့ကံတွေတော်မှလည်းပဲရှုဖို့တော့လိုတယ်ရှင်း냐ရလားမဖြစ်ကောင်းတဲ့ကံတွေရှောင်နေဆိုပေမဲ့ပုထုဇဉ်ဘာသာဘာဝအာလျော်စွာမဖြစ်ကောင်းဘူးလို့သိပေမဲ့ရံပြောမယ်မဖြစ်ကောင်းဘူးလို့သိပေမဲ့ရှောင်ရမယ်လို့သိပေမဲ့တခါတလေမလုံးမိဘူးလားလုံးမိရင်လည်းဝန်းနဲ့ကြေကွဲမနေနဲ့ရှုပြေအောင်ယူလာသဘောပေါက်ရလားဒါမြင်လုံးဖြစ်ကောင်းတဲ့ကံလဲရှုရမှာပဲမဖြစ်ကောင်းတဲ့ကံလုံးမရင်လဲရှုရမှာပဲအဘောပေါက်ပြီနော်အဲ့လိုနဲ့ရှုလိုက်တော့အဲ့ဒီကံကိုနောက်ကညံနဲ့ကြည့်ဖို့မလိုဘူးလားမ
1: လ
0: ိုပါဘူးတစ်ကံကိုနှိညံနဲ့ကြည့်ပါဗါတယ်တော့
1: တစ်ကံကိုနှိညံနဲ့ကြည့
0: ်ပါသူကံရကံကအရင်လှုပ်တော့သူကစီနီယာနဲ့တွေ့တော့ဗါတယ်တော့ဒီသူနောက်ကသူမြဲတယ်မမြဲတယ်အကဲခတ်မဲ့ညံကနောက်ကလိုက်လာတော့စီနီယာနဲ့ပြောတော့ဗါတော့နှိတစ်ကံကိုဗါတယ်တော့နှိညာနဲ့ကြည်ပါနှိညာနဲ့ကြည်လို့ရှိရကာယကံလေးတွေခုနကတော့ဓာလီကားတွေရနဲ့ရက်တောင်လေးကန်ပြီးလက်အုပ်ကလေးချီလာဒါဆိုတော့ဘုရားရှိတယ်ဘာရှိတယ်တရားရှိတယ်ဒီထက်မှဒီထက်မှအတင်းပြောအပြင်းပြောလို့မတော်ဘူးရိုင်းပြတဲ့အမှုရာတွေနဲ့ဝင်လာလို့မသိဘူးဒါကြောင့်ဒီထက်ရောက်ဘာလောက်ရတာတော့လက်အုပ်ချီရတာရဏမြတ်သုံးမှကြီးညိုတယ်လေးစားတယ်ဆိုကိုပြောနဲ့ကိုလုံနဲ့ kait နေဖို့တော့အဲ့ကာယကံလေးခုရှိသေးလား
1: ရှိပါ
0: ဘူးဒါမဲ့ရှေ့ကံကိုနောက်ညာနဲ့ကြည့်တော့ကံကဖြစ်ပြီးရင
1: ်
0: ကံဖြစ်ပြီးမပြတ်ဘူးလားပြတ်သလား ဝစီကံလည်းပဲခုနသီလပိတ်လိုက်တဲ့ကံနေရှိသေးသလား
1: ရှိပါ
0: ဘူးဝစီကံလည်းဖြစ်ပြီးရင
1: ်
0: မနောကံကလည်းပဲဩဒီတစ်ခေါက်တော့ငါအစရေရတယ်ရေရခလေးတွေအတွက်သင်နဲ့သင်ကြားချက်မပါသေးဘူးမိဝေးဘွားခွေးနဲ့နေရတဲ့ကလေးတွေချမ်းသာခြင်းကြမှာပဲချမ်းသာခြင်းတဲ့ကတခါတလေကြတော့တကယ်ကို branded တွေကြိုင်မှချမ်းသာတယ်လို့ဘယ်နဲ့တော့ထင်းနေကြတာဆိုတော့ဒီနေ့ဒီအိုင်ဖုန်းပေါ်တယ်နောက်တနေ့နောက်အိုင်ဖုန်းအသစ်ပေါ်တယ်အဲ့ဒါပြောင်းပြောင်းပြီးကြိုင်နိုင်မှဘာလို့ထင်
1: ချမ်းသာတယ်
0: အဲ့လိုချမ်းသာတယ်ထင်ပြီးတကလားမြင့်အလျားလိုက်ကူးနေတယ်လို့ဖြစ်နေတယ်မြင့်ဘလို့ကူးတာတော
1: ့
0: လည်းရလိုက်ကတော့ပြီးနိုင်စရာအကြောင်းက
1: မရ
0: ှ
1: ိပါဘူး
0: မရှိတော့ဒီကလေးတွေအတွက်လည်းပဲချမ်းသာခြင်းတရားတွေသင်ပေးဖို့မှကောင်းမယ် ချမ်းသာခြင်းတရားတွေသင်ပေးပြီးတဲ့ချမ်းသာအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲလို့မသိရင်လည်းလမ်းတွေလွဲပုံမယ်အဲ့တော့ချမ်းသာအောင်ကျင့်တဲ့အကျင့်တွေလည်းပဲဘယ်နဲ့သင်ပေးရချမ်းသာအောင်ကျင့်မယ်ကျင့်ရတော့လည်းပဲအချိန်တူတူတူနဲ့မှခရီးရောက်ခြင်းပြင်ပအကူမလိုဘူးလားအဲ့အကူကလည်းတလွဲတချော်ဖြစ်ရင်ရှင်ကြီးမပါရှင်ကောင်းမပါဆိုတော့တလွဲတချော်တွေဖြစ်ကုန်မယ်။ဒါကြောင့်မိတ်ဆွေကောင်းဆိုတာဓာရီပါပဲလို့ပြဖို့ကမလိုဘူးလား
1: ။
0: အဲ့လိုကြံရွယ်တဲ့မနောကံလေးကုရှိသေးလား
1: ။
0: အကူကဝိပဿနာအလုပ်ကိုသင်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကူးလေးဖြစ်နေတာ။ဒါဖြင့်ကိုယ်တန်တန်ကံကိုကြည့်တော့ရှေ့ကံတွေအကုန်လုံးဖြစ်ပြီးရင
1: ်
0: ရှိတာမှကံသုံးပါကံသုံးပါသလိုမြဲတဲ့အရာလားပြက်တဲ့အရာလ
1: ား
0: သုံးပါရှိသုံးပါသလုံးပြက်တယ်ဆိုတော့အာကိုလို့ရသေးသလားအာကိုလို့မရအောင်ပြက်တာဘာသစ္စာအာကိုလို့မရအောင်ပြက်မှပါတော့ဒုက္ခဝေဒနာလေးတော့ရှုပါရဲ့အေးနေတာလေးနဲ့ဇင်ခန်းနေအဲ့အေးတာလေးသူအာကိုနေတာအေးတာလေးဘာလုံးနေတော့အာကိုနေတယ်ဆိုတော့အာကိုစရာရှိတယ်ထင်နေဒုက္ခသစ္စာကမြင်တာလားမမြင်သေးတာလားဒါပြင်အားကိုးစရာမရှိအောင်ပြက်တာဘာသစ္စာအဲလိုတိလိုက်တဲ့ညာလေးကမဂ္ဂသစ္စာမဂ္ဂသစ္စာလည်းနောက်ကဝင်လာတော့ဒီလောက်တောင်ပြက်တဲ့ခန္ဓာမျိုးနောက်ဘဝမျိုးလိုချင်သေးလားမလိုချင်တော့သမုဒိယသစ္စာမသေးဘူးလား သမုဒိယသစ္စာသေးတော့နောင်ခန္ဓာရသေးလားနောင်ခန္ဓာမရတော့ပြုပြင်ခြင်းကင်းနဲ့အနိုင်မဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာမရဘူးလားဒါပြင်နိဗ္ဗာန်လိုချင်ဘာကိုရှုမလဲကံကိုရှုမယ်နိဗ္ဗာန်ကိုလိုချင်ဘာရှုမယ်လိုဘူးလားလိုသလားကာယကံနဲ့ဝစီကံကရှုရတာမလွယ်ဘူးလားဉာဏ်လုံးမိတ်စရာတော့မလိုဘူးအထူးသဖြင့်လေလေးဝင်တာထွက်တိုင်းတမာတိဖန်းနေစရာတော့မလိုဘူးနော်ကာယကံနဲ့ဝစီကံအဲ့ကာယကံနဲ့ဝစီကံကိုရှုနေရင်လည်းဥပမာကာယကံကိုရှုနေရင်လည်းလျောင်းထိုင်ရသွားဣရိယာပုတ်၄ပါးစလုံးလဲရှုပြီးသားဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်သဘောပေါက်ကြရလားကာယကံဆိုလျောင်းတာထိုင်တာယက်တာသွားတာဒီမရှိဘူးလားဒါဖြင့်ကာယကံကိုရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဣရိယာပဋ္ဌရှုနည်းလေရှုပြီးသားဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်စကားတွေဘာတွေပြောတော့မိတ်ဖွယ်မယ်အလုတ်လုံမယ်ဗဇ္ဇစကားတွေပြောနေတယ်ပြောနေရင်လည်းဘာလို့ရမှာတော့ညလုံးမိတ်ဆရာလိုသလားမလိုဘူးတဲ့ဗဇ္ဇပိတ်လိုက်ဖြစ်ပြီးဘယ်နဲ့တော့ပြဲတရားလေးနောက်ကရှုနေဖို့မလိုဘူးလားအဲ့လိုရှုနေရင်တတိတံပဇဉ်ညရှုွယ်လဲရှုပြီးသားဘယ်နဲ့တော့ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်အခုတကားတော့မနေ့တစ်ချိန်ညတစ်ချိန်ထိုင်နေဆိုတာအဲမနောကံရှုနေတာစိတ်ရှုနေတာဘာရှုနေတာတော့စိတ်ရှုနေတာကနေကာယကံဝစီကံလဲရှုလိုက်ကောကိုအလုတ်ဝိပဿနာနှလုံးသွင်းပြီးညာအလုတ်လုတ်နေတဲ့ဟာကလေးစလောက်အလုတ်လုတ်ချိန်ညာဘာနစလောက
1: ်သိတာ
0: အခုတော့ဖြင့်မနောကံဆိုတဲ့စိတ်ကလေးရှုတော့မနဲ့တစ်ချိန်ညတစ်ချိန်နှစ်နာရီပဲဆိုကြပါစို့ဘယ်နှစ်နာရီတော့အဲဒါကတော့ကာယကံလေးရှုလိုက်မယ်ဆိုရင်အိုးဒါကတော့ရေချိုးတယ်ပဲရှုတတ်မယ်ထမင်းစားလည်းပဲမရှုတတ်ဘူးလားရှုတတ်သလားကျင်ကြီးကျင်ငယ်စွန့်လဲရှုတတ်တယ်ဆိုတော့အလုတ်လုတ်ချိန်တွေပဲနဲ့တော့မများဘူးလားများသလားဒီကြားထဲမှာဝစီကံနဲ့ဧည့်သည်သွားစကားပြောတငယ်ချင်းနဲ့စကားပြောရှုနေတယ်ဆိုတော့နောက်တက်အလုတ်လုတ်ချိန်တွေပဲနဲ့တော့မများဘူးလားများသလားဒါဖြင့်တခါတော့မနောကံရှုတော့ကဒီနေ့မနေ့တစ်ချိန်ညတစ်ချိန်တခါတော့တခါတလေကြပြက်ချင်ပြက်သေးတခါလေကြပါတယ်တော့ပြက်ချင်ပြက်သေးတဲ့ခုနကာယကံနဲ့ဝစီကံရှုလိုက်တဲ့ကဝိပဿနာအလုတ်လုတ်ချိန်တွေများလားမများဘူးလ
1: ား
0: ဝိပဿနာအလုတ်လုတ်ချိန်များလေလေပရိစ္ဆသမုပ္ပတ်ပြက်လေလေပဲပါလေလေလေဒါဖြင့်ကာယကံလေးရှုတော့အလုတ်ကောပြက်သလ
1: ား
0: ပြက်ပါဘူးဗျာဝိပဿနာဉာဏ်လေးရမယ်ဝစီကံလေးရှုတော့မိတ်ကောပြက်သလ
1: ား
0: ပြက်ပါဘူးဗျာဝိပဿနာဉာဏ်လေးရမယ်နော်မရဘူးလားရသလားမနောကံလေးရှုလိုက်တော့ကိလေသာတွေမငြိမ်းဘူးလားဟာအလုတ်လည်းမပြက်မိတ်လည်းမပြက်ကိလေသာလည်းဘယ်နဲ့တော့ငြိမ်းတီးတဲ့ကောင်းတဲ့ဤတော့ရှိတော့ဘူးဗျာဒါအလွယ်ဆုံးဤပဲသဘောပေါက်ကြရလားအဲ့တော့အဲ့လိုလေးရှုဖို့မလိုဘူးလား တခါတလေကြကိုယ်ကာယကံမရှုရင်သူများကာယကံရှုလဲရတယ်သူများဝစီကံရှုလဲဘယ်နဲ့တော့ရတယ်မရဘူးလားအဲ့လိုနဲ့ဆိုတော့ကံသုံးပါးရှုွက်ကလေးလဲချမ်းလိုက်ပါတော့ဖြစ်ပြက်တွေတန်းစီပြီးမြင်လာလိမ့်မယ် ဖြစ်ပြက်ဒီတသီမြညာကမုံမုံညာကစိုးရင်မက်ညာဖုံညာမရနိုင်ဘူးလား
1: ရ
0: တယ်ဒါပြင်မက်ညာဖုံညာလည်းရနိုင်တယ်အလုတ်လည်းမပြက်မိတ်လည်းမပြက်ကိလေသာလည်းငြိမ့်အောင်လို့ကံသုံးပါရှုကြပါတယ်တော့
1: ကံသုံးပါရှုတော့
0: ကမ္မဘဝနိရောဓဇာတိနိရောဓဇရာမရဏတောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနသုပါယတာနိရောဇန္တိဒုက္ခအလုံးမချုပ်ဘူးလားချုပ်သလား အဲ့တော့ဒီထဲမှာမှာပါတဲ့ပရိယတနာဒုက္ခလဲဘုဒ္ဓိကဒုက္ခလဲဇညာဒုက္ခဗျာဒိဒုက္ခဒုက္ခမျိုးစုံအကုန်ပဲနဲ့တော့ချုပ်ဒုက္ခမျိုးစုံချုပ်တာတခြားလားနိဗ္ဗာန်လ
1: ား
0: အဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာမြတ်ကြီးမရနိုင်ဘူးလားရနိုင်တဲ့အတွက်ဒီထက်ကဝေဒနာစကတံလေးကြာယုံနဲ့ကြောက်နေကြကုန်သောပုဂ္ဂိုလ်တွေစိတ်ရှုပါဆိုလဲအလွန်အမတန်စိတ်ဆိုတာဖမ်းရခက်ပါတယ်ဆိုပြီးမရှုခင်တည်းကစိတ်ဓာတ်ကျနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသင်ညာနဲ့သင်္ခါရခန္ဓာစေတနာရှုပါဆိုတော့လဲတပိတော်တို့ကဒါဓမ္မနုပတနာဖြစ်တော့တပိတော်တို့ညံမမိဘူးဒါကတော့စိတ်မရောက်ခင်ကမြားကုန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘယ်တဲ့ပါတော့ဘယ်တဲ့ပါကြောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်ဓာတ်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့မြားကုန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဘယ်တဲ့ပါနေကြတော့ဟင်ရုပ်ရှုပါတော့လဲရှင်ပြတပိတော်ကိုကိလေသာထူပြီးညံတုံးတဲ့လူတို့ထင်လို့လားလို့တခါတခါမှလို့ထင်နေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုတော့စကလုံးလေးအဲ့ဒီတတိပဋ္ဌာန်၄မျိုးလေးကြော်ပြီးတော့တခါတော့အလုတ်လုတ်ချင်လာအောင်ပြောလိုက်ပါတယ်နိဗ္ဗာန်လိုချင်ရင်ကံကိုရှုပါလုတ်ကောင်းတဲ့ကံလဲရှုမလုတ်ကောင်းတဲ့ကံတွေလုတ်မိရင်လဲရှုပြအောင်ပဲနဲ့တော့ရှုအဲ့လိုရှုခြင်းအပြင်ကံလေးတွေကဖြစ်ပြဖြစ်ပြကဘာသစ္စာရှုလိုက်တဲ့ဉာဏ်ကအဲ့မဂ္ဂသစ္စာလဲဝင်လိုက်တော့နောင်ခန္ဓာမလို့ခြင်းတော့သိသွားတဲ့တဏှာကသမုဒိယသစ္စာအဲသမုဒိယသစ္စာသိတော့နောင်ခန္ဓာမရလို့ဒုက္ခအလုံးငြိမ့်တဲ့နေရာကသစ္စာလေးချက်တပြိုင်နဲ့ထဲပါတဲ့တရားဖြစ်သောကြောင့်ကျင့်ကြံကြိုးကုန်အားထုတ်ယူကြစေကုန်သတည
2: ်းကျေးဇူးရှင်နတ်တလူဆရာတော်ဘုရားကြီးအပတ်စဉ်လေးတရားစခန်းပွဲတွင်25ရက်3လ69ခုနှစ်နေပိုင်းအလုပ်ပေးတရားပွဲ၌ဟောကြားအပ်သောဘဝင်ငိမ့်မှတရားရမည်တရားတော
3: ်ဒီပစတိကစားနေနဲ့ဘဝင်မငိမ့်ဘဝင်မငိမ့်ရင်နှလုံးအိမ်မငိမ့်နိုင်ဟောမာလေးဟုတ်ကလားဗျာဝင်လေထွက်လေလေးရဲ့ဟိုသွားရအရင်နမိတ်ဟာသူ့ရဲ့ဟိုတခါတလေပဲပြညာပြန်ဖြစ်ခြင်းဖြစ်မှာပေါ့တခါတလေထဲအောင်ဖြစ်ခြင်းဖြစ်မှာပေါ့ဟုတ်ကလားပြီးတော့တချို့ယောဂီများကဟိုနှာသီးပြားမှာတတိနေပြီးဝင်လေမှာပါသွားရင်ချက်တိုင်းနဲ့ရင်ရင်ကြပေါ်တာပါ။နောက်တချို့ယောဂီများကြတော့နာသီးပြားတတိနေပြီးထွက်လီပါသွားရင်နာသီးပြားထိတ်မှပြနေတတ်ပါ။ဟင်မတူတာဘူး။တချို့ယောဂီများကြတော့ဟိုနာသီးဝရရလို့ထားလိုက်တာဘယ်ဘက်ကိုတတိကချေချော်ကြသွားရင်ဥမဲဘယ်ဘက်တပည့်ထဲထွက်နေတာဗျ။အဲ့ဒီယောဂီကပြောတာပါသေး။ညာဘက်နှခေါင်းပိတ်လို့လေလာသေး။ဟွန်းဟွန်းလည်းလုပ်သေး။မဟုတ်ဘူးဗျာဒါ။ဟိုဟိုတတိယဟိုပါပေါ့ဟိုဘယ်ဘက်ခြေချော်ကြသွားလို့ဗျာဟုတ်ဗျာတကားတလေညာဘက်ခြေချော်ကြသွားရင်ဟောဗျာညာဘက်တစ်ဖက်သေးဗျာဟုတ်ကလားဗျာတကားတလေခွာပြီးပြီးနေရင်တော့ဇုံဝင်ဇုံထွက်ဗျာဟုတ်ကလားတကားတလေတတိကဘယ်တစ်ဖက်ညာတစ်ဖက်ကစားနေရင်သူကလည်းဘယ်ဝင်ညာတွေ့ညာဝင်ညာဘယ်တွေ့ရင်လည်းလုံနေတာတရားဟုတ်ကလားဟင်းလုံချင်းတယ်လို့လို့ဟုတ်ကလားဟင်းဟိုနာဒီဝါနဲ့လီနဲ့တိုက်လို့ပေါ်တဲ့ဟိုနမိတ်မှန်သမျှဒါအာယုံမှန်လို့ပေါ်တာတကယ်မှန်နမိတ်ဟုတ်ကလားဗျာကိလေသာတွေဟိုအနေထိုင်ပြီးငြိမ်သက်အေးချမ်းသွားလို့ပေါ်တဲ့အတွက်တမာရီနမိတ်တူတူပဲဗျာဟုတ်ကလားမှန်နမိတ်ဆိုရဲဒါပဲဗျာတမာရီနမိတ်ဆိုရဲဒါပဲတင်နေဗျာဟုတ်ကလားဗျာဟင်ဘယ်လိုပေါ်ပေါ်ဘယ်လိုပေါ်မှအမှန်ရလို့မရှိပြီးတော့တို့ယောဂီတွေတဦးနဲ့တဦးလာလာချင်းတူသလားတူပါဘူးတိုင်ဆုံနေမရတူပါမလားပြီးတော့ညင်ညင်ရောသေရိုက်ချင်းရောဝါသနာချင်းရော အဲ့တော့တယောက်ဒီလူတွေးလို့နောက်တယောက်ဒီလူတွေးရမှာမရှိဘူးငါဒီငါကြနမငါကြရှိဘူးမိမိတယောက်ဖဲဒီပင်ရင်တထိုင်တွင်းကို10မျိုး15မျိုးလဲကြောင်းညင်ကြောင်းနေတာပါဟုတ်ကလားဘယ်လူပေါ်မှရတော့မလိုက်ပါနဲ့သူတွေးတာသူပြတာကိုကြည့်ပြီးသားပါဒါတယ်နဲ့ဟဲ့ဟုတ်ကလားတူအရေရတရားပြောကြတာတော့ဘာတော့ပထမတော့ဝင်တဲထွက်တဲဒါပဲထင်တယ်ဟဲ့ဟင်နောက်တော့ဝေအေးထွက်နှွေးဒါထင်တယ်ဟဲ့နောက်တော့မဟုတ်တော့အေးလှုပ်လှုပ်နှွေးလှုပ်လှုပ်သူတို့ထင်တယ်ဟဲ့ဒါတော့အေးလှုပ်လှုပ်နှွေးလှုပ်လှုပ်မှတော့လှုပ်လှုပ်ပေါ်အာယုံကြသွားရင်အေးတာနှွေးတာမသိချင်တော့လှုပ်ထားနေပြီးသွားမယ်ဟင်အဲ့ဒီမှာမိမိတို့အတွင်းကဘဝင်မငြိမ်လို့ဟုတ်ကလားတို့မဟုတ်ဒီဟိုတထိုင်ငြိမ်သွားတာလေဟိုကြဟင်ကစားပြလိုက်လို့လေဟင်ဒီကတထိုင်ငြိမ်ပြတာလေဟိုကြကစားလိုက်လို့ပြက်သွားလို့ကျေင်းကျိမှန်းတောင်မှလေးထင်တယ်ဟဲ့ယူတို့ရိတ်တိမွဲတိမွဲချော့တယ်ဟုတ်ကလားဗျာအဲဒါလေးနဲ့ပေါ်နေတတ်တယ်အဲ့မှာအေးနွေးဆိုတာဖုံးရင်ဖုံးသွားတတ်တယ်လှုပ်လှုပ်ပဲပေါ်နေတတ်တယ်ဟုတ်ကလားအဲအေးပါမအနွေးပါမလို့မယူဆနဲ့ဟုတ်ကလားဗျာတခါဒီလှုပ်လှုပ်တောင်ပဲတို့ဒီဘက်ကဟိုဒလသမှတ်နေပြီလေဟုတ်ကလားဗျာဟိုထိုင်နေနေရာဟိုဇင်းကြံအဲပြီးတော့သူအထွေထွေမူဟာပိုင်းနေနေဟဲ့တရက်တွင်းကိုဆိတ်ဆိတ်ငါကြီးလုံလုံတလက်သမှတ်နေလို့တွေးလည်းမတွေးပြဘူးပြေးလည်းမပြေးပြဘူးဆိုရင်ဒီကိရိတာအနေထိုင်နေတယ်ဟဲ့ဟုတ်ကလားဟင်အဲတွေးမှန်တွေးပြတော်ပဲနဲ့အဲဒီဟောအဟောင်းကဟောလက်ငူထနိုင်ဦးမလားပြေးမှန်ပြေးပြဖဲနဲ့အတိတ်ကဟောတည်ဆောင်ပြီးထပ်ပြီးအားထည့်ဦးမလားဖြေတော်ဘူးဟုတ်ကလားဗျာအဲ့တော့ဖြစ်လာလို့မနှောကြည့်တာအကောင်းလာရင်ဟုတ်ကလားလှုပ်လှုပ်သာအရင်းအမိတ်ကိုလာတွေ့တတ်ပါတယ်အဲ့ယောဂီတို့စိတ်ကဟိုကိလေသာနဲ့တိတ်ပြီးမကင်းနေဘူးဆိုလို့ရှိရင်အပါတော့အယောင်ကြီးကလည်းညစ်တို့ဆိုကြီးနဲ့လာလိမ့်မယ်ဗျာဟင်ဘာလာဘူးတိရသိမ်းမီးလောင်တယ်လို့ဖြီးကြီးဟိုများတဲ့ဟာမီးလောင်တယ်လို့ဗျအဲ့တို့ကိလေသာနဲ့ဝေးလို့ရှိရင်တော့တိရွဲ့ချောက်ကလေးတွေမီးလောင်တယ်လို့ထင်တယ်ဟဲ့အဖြူဘက်များတာတပြားပြီးတော့သာနာနမိတ်လဲဘယ်လိုပေါ်မှမဟုတ်ပါဘူးလားဟင်သူစိတ်တိုင်းပဲယောဂီတို့စိတ်ဖြစ်နေတာကိုဒီနမိတ်ကပြနေတယ်ဟုတ်ကလားကားမှာဆိုကားထဲမှာရှိတဲ့ဓာတ်တွေကိုလည်းတိုင်ခွက်မှာပြနေတယ်ဟင်ဘယ်နှမိုင်နှုတ်ဘယ်နှမိုင်နှုတ်နဲ့မောင်းလဲဆိုတော့တိုင်ခွက်မှာပြဘူးလားဒီအဲ့ဒီတိုင်းပဲတို့ဒီမှာလဲယောဂီတို့ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့စိတ်ဘောဒီနမိတ်ကပြနေတယ်ဟုတ်ကလားဗျာဟင်ဟင်ဟောစိတ်မကိလေသာညီချင်းများရင်အယောင်ကဘယ်လိုနေမလို့အဲညီပုတ်ပုတ်ကြီးဗျညီပုတ်ပုတ်ကြီးဟုတ်ကလားဒီလိုဆိုစိတ်ပုတ်ကြီးလို့မှားလိုက်စိတ်ပုတ်ကြီးလို့ဟုတ်တယ်နဲ့ဟင်ဟုတ်ကလားဗျာဒါခုနမနှောကြည့်တာကလေးကြီးမှဘဝမှာပြောတာဒီလိုပေါ်အောင်ဆိုလုံးလို့မရဘူးဟင်ဟိုလုံးလို့ရရင်အတ္တဖြစ်သွားမှာပေါ့ဟုတ်ကလားဒီကသူတဘောသူဆောင်တာအနတ္တမဟုတ်ဘူးလားအဲလုံတော်ဖြစ်ရှင်နဲ့ဟုတ်ကလားခုနမတွေးပြမပြေပြအောင်ဒါယောဂီတို့တောင်းတယ်နဲ့ဟင်ပြီးတော့ဟိုတို့ဟို24နာရီမှာ18နာရီတင်တယ်ဟိဟင်အလုံးလုံးချိန်ဟင်6နာရီကနားချိန်ဟုတ်ကလားဗျာအဲ့ဒီ18နာရီကအမှအမှချင်းစက်နေထပ်နေရမှာဟိဟုတ်ကလားဟိုကိလေသာဈာမတူးတာအောင်တင်တယ်ဗျာဟုတ်ကလားဗျာအဲ့လိုလေးဖြစ်လာရင်သူအလိုလိုဘဝင်ငိမ့်ဟုတ်ကလားဗျာဘဝင်ငိမ့်ရင်နှလုံးအင်ငယ်ဟောငိမ့်သွားတာဗျာဟုတ်ကလားဟင်တို့ဟာလာမိဘကမိတော့အာကြည့်ရင်မိဘပေါ်ရှိတဲ့ဥပွက်မှာပဲလေဟင်ဟင်အမင်းမိဘကထင်းရောဘာရောကိုနှုတ်လို့ဟိုအောက်ကအေးရင်ဟိုခွင်မောကဥရောအေးမှာဗျာအဲ့ဒီတိုင်းညာအဲ့ဒီတိုင်းညာအတူတူပါပဲဗျာဒီလည်းဘဝင်လေးကအောက်ပါလာနှလုံးအင်ကတို့ရင်ညွန့်တဲ့တယ်မှာရှိပါတယ်ဗျာဟင်ဘဝင်လေးကဟောညာပဲစောင်းမှရှိပါတယ်ဗျဟုတ်ကလားဗျာဒီအဲ့တော့တို့ကဒီဘဝင်လေးငိမ့်နေအောင်ဒါအတွက်ခုလိုလာပြောဒုက္ခခံထိုင်နေရတာလေဟုတ်ကလားဟင်ပြီးတော့တို့မနှောကြည်တတ်လို့ခေါ်တဲ့နှလုံးသွေးလေးဟာငိမ့်ပြီးအကြည်တတ်တစ်ဖြတ်ဖြတ်နဲ့အောင်တောက်နေအောင်ဒါလောက်ရတာထက်ပဲဟင်ဘာဖြစ်လို့တို့ယောဂီတို့ပြီးကျင်တာပြီးဖို့နဲ့ကြီးကျင်တာကြီးဖို့အတွက်သူပါမဖြစ်မှာထင်တယ်ဗျဟင်သူမပါဘဲနဲ့ဗာနဲ့ကြည့်မှာတော့ခင်ဗျားတို့ဟင်ဟင်သူပါမှကြည့်လို့ရတယ်သူပါတော့ဒါကိုခန္ဓာဗိဒသုတိတနာလို့သုံးမှာဗျာဟုတ်ကလားဖရာဝန်ကြီးများကအတွင်းမှာရှိနေတဲ့ခန္ဓာအကြောင်းသိကျင်တော့ ပန်ဓာကြီးနဲ့ခွဲကြရတယ်။ဟောတို့ယောဂီများကြတော့ညံဓာနဲ့ခွဲ။ဟင်ဟင်ညံဓာနဲ့ခွဲကြည့်ဖို့ဟုတ်ကလားကိုသိကျင်တာပြီးဖို့ကြည့်ကျင်တာကြည့်ဖို့အတွက်ဟောဒီမနှောကြည့်တာဆိုတော့မှန်ခွဲပေါ်မှရမှာဗျ။ဟုတ်ကလားဗျာ။မမေးရတို့ဓာပြောခဲ့တာတဲ့နော်။ဟုတ်ကလား။ဟင်တို့အဲ့လိုဆိတ်ညင်ဖို့ရအတွက်ဘာလို့အပ်တယ်လဲ။ဟုတ်ဗျာ။မနေ့ကတော့မျက်စိမကစားနဲ့ဒီလိုတင်မျိုးမစားမကစားနဲ့ဟုတ်ကလားဗျာဟင်စိတ်မကစားနဲ့လူရင်းချုပ်ပြောတာလေစားတော့ဒီတော့မကပါဘူးဟုတ်ကလားသကုမာတယတာအန်တော်ဆိုသကုမာမျက်စိအကြည့်ဘလောက်ပဲလင်းနေနေအန်တော်ရတာတန်းလေးတို့အတပြည့်ရမယ်တဲ့ဟုတ်ကလားဟင်အဲ့တော့မြင့်မြင့်မြတ်တမ်းဘလောက်ပဲတန်းနေနေအကန်းကြီးလူနေလိုက်ပါလို့ဆိုလို့တယ်ဟုတ်ဗျာဟေ့ဟေ့ဒီလိုတင်လားပြောတော့တာဝါပရိတော်ရထားဟုတ်ကလားဟင်နားအကြည်တက်ကလေးအလွန်ကောင်းလို့ပေါ့ဗျာဟိုပါးရည်နိုင်ရည်လေးရှိလို့ငကင်းညာပါလို့ဘလောက်ပဲတိကြရည်နားလာတိုးနေနေတဲ့နှဘင်းကြီးလိုနေကြပါမှာဟုတ်ကလားဗျာဘာဖြစ်လို့တော့သူတို့လှုပ်လို့ရှိရင်ဘဝင်ကလှုပ်ဘဝင်လှုပ်ရင်ဒီမနှောအိမ်လေးစုပ်သွားမှာသို့လို့ပါဟင်ယောဂီတို့မကြည့်သေးခြင်းလို့ဟိုမနာလိုလို့ပြေပြေနာမဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ဗျာအင်းနားမထောင်သေးတော့ဟုတ်ပါဘူးဗျာဟုတ်ကလားဗျာဟင်ခင်ဗျားတို့မျက်စိနဲ့ကြည်တာကျုပ်မျက်စိနဲ့ကြည်တာမှလို့အနေသာကြီးကျုပ်ဟုတ်ဗျာဟင်ကျုပ်မျက်စိမညောင်မီးတာဟုတ်ဗျာဟင်ပြီးတော့ပညာဝတ္တယထမှုခေါ်တဲ့ပညာဝါဟောတပြောတတ်တဲ့အဝိဇ္ဇံဘလောက်ရှိနေနေတဲ့မူခေါ်ရထားအဆုံးအာရုံနေပြရမယ်ဟုတ်ကလားဗျာဟင်ဟင်အော်ပြောနေလေခုနကပြောလို့ဘဝင်လေးငြိမ်းမှာမဟုတ်ဖဲနဲ့ဘယ်လိုလုပ်မနှောကြည့်တတ်ရမှာတော့အဲ့တော့ဒီကထိုင်သွားတာလေးကဖင်ပုံးရုံရှိမှာပေါ့ဟုတ်ရဟင်ဟိုဟာလာရဲ့တမီမွေးရင်ကြာဖိုင်းရင်တင်တယ်ဟုတ်ကလားဒီကတထိုင်လေးငြိမ်းပေးလိုက်ခိုးကြဖွားပြစ်လိုက်ဒီကငြိမ်းသွားလိုက်ခိုးကြဖွားပြစ်လိုက်ဟုတ်ဗျာဟင်ကြာတော့ဘာမှလည်းထူးပေါင်းသွားလာလို့မူလားဟင်မထူးသာခင်ဦးမနဲ့တူတယ်ဟင်ဟင်အဲ့ဒါအကြောင်းများပြီးတော့ဗလဝါဒုံဗလောရီဝါတဲ့ဗလဝါအင်အားဗလဘလောက်ပဲသူတန်မာနေလေတဲ့ဒုံဗလောရီဝဟင်လူမမာရုပ်ကတော့ဖြစ်ရမယ်။ဘာဖြစ်လို့တော့ဟိုလူမမာရုပ်မှာမန်ပါသလားဗျာ။အမှန်ပါဘူး။မန်မပါပဲနဲ့တို့ဘာတို့အထိုင်ထားလေးလုတ်ကြည့်ပါဗျ။ဟင်ဟိုတို့ရုပ်ရှင်များပြောရင်တော့အသေးစိတ်ပြီးချင်းအနည်းရရရတယ်တင်လေ။ဟင်အသေးစိတ်ပြီးချင်းတော့ဘယ်လိုလုတ်တော့ဒီမှာလည်းယောဂီကိုအနည်းရိုက်ရိုက်ခိုင်းတာဟင်ယုံဆင်းဆင်းကြောင်းဝဲပုံလေးနာဆင်းဆင်းကြောင်းဝဲပုံလေးပြီးတော့စိတ်ကလေးခိုင်းလို့ယုံနောက်ကလိုက်လုံနေရပုံလေးဟုတ်ကလားတခါတလေဟိုယုံဖောက်ပြန်လို့စိတ်ကလိုက်ကူညီရတာလည်းရှိတယ်လေဟုတ်ကလားဟိုဘာတော့ဟိုနွားရှင်ကနွားကိုလှဲ့တမောင်းပြီးခိုင်းရင်တော့ဘောင်းကနွားရှင်ခိုင်းလို့သူပြောရတာပေါ့ဟုတ်ကလားတခါတလေကြတော့လေအဲနွားကျင်ကနွားစားမှုတွေကလေကြသွားပြီးတော့မျက်ရှာသေးတယ်နည်းဟင်ဟုတ်ကလားဗျာဒီဘာဗျာအဲတော့ဟိုတို့အမြဲတမ်းကြီးတယ်ဟိုနွားခိုင်းတာဟိုလူကခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးနွားခိုင်းလို့လူကမျက်ရှာရတာလည်းရှိပါသေးတယ်ဟာဟုတ်ကလားဗျာဟင်ဟုတ်ပါမလားဗျာဟင်အဲတော့ဟိုစိတ်ကြီးတဲ့နေရာဥဆောင်တာမဟုတ်ပါဘူးရုပ်ဥဆောင်တာလည်းရှိပါတယ်ဟုတ်ကလားเออเสียงอุทานน่ะได้ใช่ป่ะดิพี่รออาจารย์ซาโทรรู้อยู่เนาะโดดลุกถ่าได้มาเนี่ยสิกก็อุทานออกมาได้ถูกป่ะปิ่นป้าก็อายุงาไต่ได้มาเนี่ยโหยุคก็อุทานออกมาได้ปิ่นพี่มาตีออกมาป่ะจ้าพี่มาตีออกมาป่ะถูกป่ะครับดาเลกูตีสิจินลุลุมมายุคเกรุอถ่ายถ่าลุซ้ํามาเด้ถูกป่ะครับไอ้นี่โดดดีโหสิกก็แค่ถันยิงมาจ้อจิงตองยิงตีนยิงไม่ใช่นี่สู่มาดีชื่อนี่แหละตุยตวาลาเลยอ่ะแหละปู่มันขึ้นมาแทนเลยหิธรรมะเนี่ยขึ้นขึ้นมาหมดล่ะอืออ่องถ้าต้องถ่ายไปรู้ลงเนี่ยมะโหถูกกะล่ะยาหิหิเออดูชีคิก็တော့บ่าတော့ฉีตุปะซูมวยซวยเนี่ยจูบี้ตะแค่โตซวาหิหิฉีตุปะซูก็เป็นแล้วนุ่งผ่านน่ะทีนี้หิท่องดองดองล่ะดองไม่จูราล่ะข้าวอยู่ไม่จูล่ะไปรู้นี่တော့นี่ตัวยอกีนี่ก็กูขอยูโจบล่ะอยู่ดีบุเด้ถูกกะล่ะเปียหิ ဟင်ပေါ့အနည်းနည်းသေးလို့ထင်ဟင်အဲတို့မဟာသီလတိုးလိုက်သေးတယ်ဗျဘာတော့ခြေသူပစိုးမွေဆွေများကျိုးပြီးတခဲတို့ဒါလူတိုင်းတော့တာဟောမဟာသီလပြောတာကြတော့ခီပဲမှလက်တို့ဖတ်ခဲ့တော့ဘုံလို့ကြည်လို့ထင်တယ်အဲတို့ဟာတွေဟောထောင်းတောင်းတောင်းဝဲတင်မှာဗျာဟင်ဟင်ဟင်တောင်းတောင်းတောင်းမဲထင်ပါဗျာဈေးညာကမ္မတာစီကံလှမ်းကြည့်လိုက်ဟိုနှစ်ယောက်နဲ့နှစ်ချင်းဆိုင်စကားပြောတာပါသေးဟိုတို့လည်းငါကင်ငါတို့သူကင်ပါသေးဟုတ်ဟောဗျာဓာတ်ပုံကြီးကိုရိုက်ကြလိုက်ချင်သေးဟင်ဟင်ဟင်ပြီးတော့ဟိုဆုံးသားကြွားကြတာဗျာလှမ်းကြည့်တယ်တချို့မျက်နှာကြီးကတဆောင်းကြီးပါဟုတ်ပဲရောဟင်အဲတချို့မျက်နှာကြီးတော့တမော်ကြီးပါဟုတ်ဗျာဟုတ်ကလားဗျာဟင်အဲတော့ဘဝင်းမငြိမ်းတဲ့အတွက်အဲ့လုံးကြီးအောက်ဆိုင်သွားတာငဲနေတယ်အဲ့ဒါဘဝမငြိမ်ရင်မန်ထမ်းနေမှာပဲလေဟုတ်ကလားဗျာအဲ့တော့ဘလဝါတို့ဘလောရီဝါတဲ့အားရင်ဘလောက်ကကောက်နေနေတဲ့ဟုတ်ကလားလူမမာရုပ်ကတော့နည်းပြဆံပါဟင်ပြီးတော့တခုရှိသေးလားအတာအထေသမုတ်ပါနေတရေထမတတိကံဆိုတင်ထားသေးဒါကတော့အဲယောဂီတို့ကိုကတခမ်းနဲ့နှစ်ယောက်နေတယ်ဆိုပါတော့ဟင်အဲဒူရံပြောခြင်းနဲ့အဲကိုကမပြောခြင်းဘူးထိုင်းနေရင်တော့ပြောခံရတော့မယ်တင်တယ်ငါထိုင်းနေပြောခံရတော့မှာလားပြောကိုကတခမ်းတာပါတော့ခင်ဗျားတို့ခံလေးတွေကဟိုစက်နေတာထင်တယ်အဲဟိုပဲခံရလဲညှပြောမယ်ဒီပဲခံရလဲညှပြောမယ်သူတို့ချင်းချင်းညှဘူးညှပိတ်သူတို့ကိစ္စနဲ့သူတို့ပြောနေကြတော့ဘယ်လိုနေမလို့ဟင်တော်နေဦးပထမခံကဟိုတတိယခံအော်ပြောဝိတ္တတရားခံကပထမခံနှောင်းအော်ပြောဂျာလူကဘယ်လိုနေမလို့ဟင်ဟုတ်ကလားအဲဟိုဒုတိတော့ရှိပါဦးတို့ဟင်ဟုတ်ကလားအမရှိဘူးလားဟင်အဲ့လိုများဖြစ်နေရင်ဟုတ်ကလားအိတ်ပြိအိတ်ကြလိုက်တဲ့ဟင်ဝင်ပြောရမှာလဲခဲ့လေနားထောင်နေရမှာလဲခဲ့လေဟင်အတ္တအထေသမုတ်ပါနေကိုယ့်အတွက်အကျိုးရှိမယ်ဆိုရင်မတတယိကံလူသေးကောင်းလို့တရေထไอ้ติไอ้เบิ่งไอ้ไอ้กลายเด้ปุกลาบล่ะหึหึหลูดิคนนี้โอ้ไอ้นี่มามล่ะหึหึออกมาเองหุบมาล่ะล่ะหึเอ๊ะไอ้หลอกที่โหสาระตื่นท้าตะดิบาผิดโหลโตไส้ใหญ่มายามาหมูยอกี้โตเลจินนาတော့ดีไส้กะเล้ไส้ใหญ่ดีตะคูดีတော့ไส้ผิดชินนาตาเวทินตาโลดเอกกราพอเนนาทีวาชูยินนาทีวาตะคูดีดอสึกดิที่ชินนาเลยหอกล่ะหอกงาบวินลีลาโหไล่ไหนเมซูยินตู่เบลุลุบีดิสึกขึ้นไหนมามะล่ะปูยินสึกปูยินเปี่ยนเข้าตัวมาพอหอกล่ะขาวเมเอสึกไถไม่จ๋าหึเปี่ยนเข้าตัวมาพอหอกล่ะเออเอกกราสึกตัวตะคูดีดอสึกหอกล่ะนารามัดชินนาราเลบอกูตะคาละด้วยซีหนีอ๋องเลยหอกล่ะล่ะหิကားနာရဲပေါ်လေးကိုတိတာတရားတပ်ကိုတိနေသူ့နာရာလေးရလှူရှားပုံမသိနိုင်ဘူးလားသိနေပါဘူးအဲမနောจิตတည်းများအားကောင်းရင်တချို့ယောဂီများလျှောက်တတ်ပါတယ်ဟိုဘယ်ဘဲကျော်လေးရပဲလို့ဖေဗျာအဲအောက်ကကျော်လေးရဖဲ့နေဖေဗျာဘယ်နာလေးဘယ်လိုပြိနေတာဖေဗျာဒါကြောင့်မို့အဲနာလေးကြဘယ်နဲ့တုံးတို့တွေးတုံးလုံးကရှေ့မတုံးနိုင်ဘူးဘယ်လိုဖေဗျာနဲ့တမနောจิตတာအားကောင်းမှပြောနိုင်မှာဟင်အခုနာရာနဲ့ပြီးရောထင်တယ်အော်မိုင်းအင်ဟုတ်ကလားဗျာဘယ်ဘဲထွက်သွားတော့ခင်ဗျာညင်းငုံးမြင်လိုက်သေးလို့လားအင်းဘယ်လိုထွက်တော့ညခိုးမေးကြတာနဲ့ကြုတ်ပြောသားမှာလားအမိုင်းအင်းအင်းအမိုင်းဟုတ်ကလားဟုတ်ကလားဗျာဘောမကြံမိတယ်ကဲလူသမအောင်ရကဲအမိုင်းဟုတ်ကလားဗျာတဲ့ဒီဒီယောဂီဘယ်သောက်တဲ့အခိုးချမှန်းတယ်ဟင်းအင်းသောက်တဲ့အခိုးချတာနေမှာခလားဟင်ဟင်ဟင်အဲ့လောက်ဒီကိုတို့မနှောကြည့်တာကောင်းနေရမလားตํามันจะนี่มาถึงแล้วแห่เออโลจินาก็โหใสญญินล่ะปกล่ะยาโลจินาก็ใสมาโหซวยใสตัวผิดพี่รอกิเลสตาโยไข่งูมันคันหาเบ้เนี่ยอนาไปจินล่ะหอกล่ะดาลีโหโตตาโหတော့ไสตะวุวีกะโหขอเอ๊ะใสเยใสญญินจูโหสิเอ๊ะเบอายุนี่นะมาอไตไข่มันคันแม้เนี่ยนี่มีชื่อแล้วซะอายุนี้ตะคู่แท้เนี่ยไปปีเนี่ยมาเลยตู่สาโลดเอกกราขอมาหมดล่ะ အဲ့တော့တို့ဒီစိတ်တဝိဝေကဖြစ်ဖို့မျက်စိမဆင်ငြိမ်မဲနဲ့ရမလား နားမဆင်ငြိမ်မဲနဲ့ဟောရနိုင်မှုစကားမဆင်ငြိမ်မဲနဲ့ဟော
1: မ
3: ရနိုင်ဘူးအဲ့တော့တို့အပြင်ကရှိနေတဲ့ကိုယ်ကိုဆင်ငြိမ်ပေးရတယ်မယ်ဟုတ်ကလား ဥပမာမဲ့တို့ဇလုံးနဲ့ကိုရည်ထက်ဇလုံးလှုပ်ရင်ဇလုံးနဲ့ရည်တယ်လို့နေတယ်လေဟဲ့လှုပ်မှာပေါ်ဗျာဟင်လှုပ်မှာပေါ်เออตะเกลุยีลุ้ดตลอดซะอยู่ซะลุงนี่ก็ไล่ลุ้ดนี่เองเนาะหิกกราบะอ๋อยีลุ้ดตลอดตาซะลุงก็แล้วเปลี่ยนลุ้ดนี่มั้ยสุยิงหึตั๊กกูมาบ่บะหิเออတော့ตู้ยีบีตูก็ไก่ลุ้ดตวยลุ้ดไม่ย่าတော့ลุ้ดตัดแต่မျိုးลุ้ดไปสิซะลุงมาหนีๆได้เนี่ยเป้เปลี่ยนปอกองๆนี่กูโหอถ่ายชะทาได้ยินหิถ้าตองตู้ยีก็တော့บ่มีข่าวมาทันยีบอมินขับไปมั้ยตะลุงก็ไล่ไม่หลุ่ยดียีหาปฐมรอไลกุจีทีนะเฮ้เอ๊ะนอกดอไลกุกะเลทีนะเฮ้เอ๊ะไลแจจีก็ไลแจเลตะพี้ๆเนาะตัวหาโหโตใส่หลุ่ยตะลอกูก็ไล่หลุ่ยไม่ไปรู้สิหิเอ๊ะตะพี้ๆเนี่ยตูเหงิงไม่ทวาနိုင်มุล่ะเอ๊ะเปียแต่หลอกที่โตโลวาเลยเด้เปียถูกกะล่ะเปียเออดีใส่เยวิวิกาลูกขอเด้ใส่เนี่ยသိဉ္ဇဉ်မှုဟိုတို့လူချင်းလို့ရှိရင်ကာယဝိဝေကလို့ခေါ်တဲ့ကိုသိဉ္ဇဉ်မှုယူရလိမ့်မယ်ထင်တယ်ဟဲ့
1: မှန်ပါ
3: ဘူးဟင်မျက်စိတွေရောနားတွေရောနားတွေရောအင်္ဂါခြေလက်တွေရောအကုန်လုံးထင်တယ်ဗျာသိဉ္ဇဉ်အောင်လုပ်ပြီးပါဟုတ်ကလားဗျာ
1: မှန်ပါ
3: ခုနကစိတ်တဝိဝေကဆိုတော့မနောจิตကလေးတစ်ခုတည်းနဲ့ဟင်နာရာလေးရှုလိုက်ရှုလိုက်နှာခေါင်းကရှုလိုက်ရှုလိုက်ရှုခြင်းနဲ့နေရာကရှုသူ့ရဲ့အကြောင်းချင်းရာလေးကိုအတွင်းပြီးအောင်ထင်တယ်ဗျာဟုတ်ကလားဗျာဟင်ထိုးတွင်းသိဆိုတာအတွင်းကိုနှိုက်ပြရမှာမဟုတ်ဘူးလားတို့အပေါ်ရာကြောသိမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုလို့တယ်ဟုတ်ကလားဗျာအဲ့တော့တို့ဒီအပြင်ကကာယဝိဝေကဖြစ်အောင်ဉာဏ်စီလည်းဆင်းရင်ပြပါနားလည်းဆင်းရင်ပြပါဟုတ်ကလ
1: ား
3: ကြည့်တယ်အပြင်ကအဲ့ဒီဆင်းရင်ပြဟုတ်ကလ
1: ား
3: ဟင်ဘာဖြစ်လို့တို့အပြင်ကဒီဟာတွေကလှုပ်ရှက်နေလို့ရှိရင်စိတ်ကောင်းနေမှာမလားဗျာစိတ်မငြိမ်လို့ရှိရင်အတွင်းမှာတို့ဒါလေးပါတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်တဘာဝဖြစ်စေရုပ်ဖြစ်ပြန်ဖြစ်ပြည့်ရှိသေးတယ်နော်ပြီးတော့အတွင်းမှာဟိုကံအတိုင်းစိတ်အတိုင်းဥရုအတိုင်းအာဟာရအတိုင်းတိုင်းဖောက်ပြန်နေတယ်ပကတိဖောက်ပြန်မှုတွေရှိဘူးလားရှိပါဘူးဒါလေးတွေကအလုံးနူးညံ့နေမယ်ထင်တယ
1: ်
3: တို့အပြင်ကနေကြည့်မြင်စကောင်းပါလားနင်းနိုင်ဘူးအဲ့တော့တို့ဒီအပြင်ကမျက်စိတွေနားတွေရှားတွေကိုယ်တွေအင်္ဂါခြေလက်တွေကလှုပ်ရှားနေလို့ရှိရင်အတွင်းလှုပ်ရှားမှုဘယ်လိုလုပ်မြင်နေမှာမလဲမြင်နေပါဘူးဟင်ရုံရင်းဆံကမှုတွေမှာတရားခံဖမ်းလို့မရတလို့ပဲဟင်ဟင်ဟင်ရုံရင်းဆံကမှုမှာတို့တရားခံဖမ်းလို့ရလားဗျအမရနိုင်ဘူးဗျဟင်အဲ့တော့တို့ဒီဟိုရုံရင်းဆံကမှုမဖြစ်အောင်ဟုတ်ကလားအပြင်ကမျက်စိသိရင်နားသိရင်လောက်ရလိမ့်မယ်ထင်တယ်ဟဲ့
1: ဟုတ်ပါမှာ
3: ဟုတ်ကလားပြီးတော့အပြင်ကတို့ဖိတ်ငင်မှုကြည့်ပြီးတော့တို့သိလို့ရှိရင်အပြင်ကကအစွဲသိကြောင်ဖြစ်တာတွေတင်တယ်ဟဲ့
1: မှန်ပါ
3: ဗျာမျက်စိလည်းကြည့်ချင်းမှကြည်လားဟုတ်ကလားဗျာစွဲသိကြောင်ဖြစ်နေတဲ့လှူရှားမှုပဲတွေ့နေတယ
1: ်
3: ဟုတ်ကလားအထဲသိကြောင်ဖြစ်တဲ့လှူရှားမှုဆိုတဲ့ပကတိယုံနံဖြစ်ပြအနုဆိုတဲ့အပိဓမ္မာဆိုတဲ့အလုံးနုဟိုနည်းနည်းတာကိုတို့မသိနိုင်ဘူ
1: း
3: ဟုတ်ကလားဗျာအေးဒါမို့တို့ဟောအပြင်ကကာယဝိဝေကဖိတ်ငင်သေးသမ်းပါဟုတ်ကလားဗျာဟင်เออโดโกไส้ใหญ่ตัวรู้สิเฮ้ไส้ดิตู้จีบาตะไหนเนาะเฮ้ตูก็ปูษาไปจี้ไปซ้ํามาสู้ดีก็ไล่จี้มาทีนะเฮ้ม
1: าม
3: าพี่ตูก็นาถองไปซ้ํามาตูค้านโดดีก็อโลไล่ดีนาถองไปมาทีนะเฮ้ม
1: าม
3: าเฮ้เอนานไปชูไปซ้ํามาเปียวไปซ้ํามาซ้าไปซ้ํามาตั้วไปซ้ํามาบาลุไปซ้ํามาญาลุไปซ้ํามาดาดิทีนะเฮ้มาม
1: า
3: ตูบลอกค้านนี่นี่ตูเบกก็บามาไม่รู้ตูบาตะไหนเนาะตูก็เลยบาถั่วลงไหนเนาะบาลุไหนล่ะဟုတ်ကလားဗျာဟင်တို့ကသူ့လိုလိုက်ပြီးစိတ်လိုလိုက်ပြီးသူခိုင်းတာလျှောက်လိုက်လုံနေလို့အမှုတွေတော့များဟင်သူကဘာမှလည်းလုံနိုင်တာလည်းဟုတ်ဘူးဟင
1: ်
3: စိတ်ကြီးလို့လို့ဘာများကောင်းတယ်ပေါ်တော့ဘာမှကောင်းတယ်လည်းမဟုတ်ဘူးဟုတ်ကလားဗျာအဲ့တော့သူဘလောက်ပဲအတွင်းကလုံဆော့နေနေတို့အပြင်ကနေပြီးသူခိုင်းတာဘာမှမလုပ်တော့ဘူးဆိုရင်သူလည်းခိုင်းစရာမရှိအလိုလိုညိန်သွားမှာတယ်ဗျာဟင်အဲ့ဒီကကြာရင်ယောဂီတို့ဝင်လာလေးရှုလိုက်လေမင်းမရပါလိမ့်မယ်ဗျာတို့သာကတော့ဟာလာလက်ဝါပေါ်စီးသူတင်တခဲ့တော့သွာ
4: ဒါမနှောကြည့်တာကလေးကောင်းမှထင်တယ
5: ်
4: မနှောကြည့်တာကလည်းစိတ်ဓာတ်ဝိဝေကဖြစ်မှထင်တယ
5: ်
4: ဟုတ်ကလားဗျဒီရှုရှင်တာလေးရှုစားမှာဟုတ်ကလားဖြစ်ပျက်ကိုအသေးစိတ်ညင်နိုင်ပါတယ်ဟုတ်ကလားတဏ္ဍာနမိန်ရင်တကွာဟုတ်ကလားအယောင်ဆင်းရင်တကွာဟုတ်ကလားဒီစိတ်ကြီးရင်ကြီးသလိုအယောင်ဆင်းလည်းပါတာပါတယ်ဟုတ်ကလားဗျပြီးတော့စိတ်ကောင်အာယုနောက်လိုက်ရင်လိုက်တယ်လို့တဏ္ဍာနမိတ်ကရှင်းနေတာပါတယ်ဟင်မေတို့စိတ်ကအဲကိုရှုွက်တကူတည်းစိုက်ကြရင်တဏ္ဍာနမိတ်လည်းတိုးလာတာပါပဲဟုတ်ကလားသို့တော့ဘယ်လိုပြမှရလို့မဟုတ်ပါဘူးဘယ်လိုတွေးမှရလို့မယူဆနဲ့ဟုတ်ကလားသူပြတာကသာအရင်ကြည့်ပါဟုတ်ကလားဗျာတို့ခုနဆွေးနွေးကြတာလည်းပါပါလိမ့်မယ်အဲဝင်းလူနောက်ကိုတတိခြေချော်ပြီးပါသွားရင်ချက်တိုင်နဲ့ရင်ညွန်ကြပေါ့မနေနိုင်ဘူးအတွင်းပေါ်တယ်ပဲအဲ့ဒါကိုသွားပြတော့ဟိုးငါကနှာခေါင်းပေါ်ကမှနေငါဒီပေါ်နေဆိုရွှေ့မယူပါနဲ့ကြည့်ဟုတ်ကလားသူ့ဆန္ဒအားမကုံမချင်းတင်တယ်ဟဲ့ဟုတ်ကလားဗျာသူ့အာယုံမညောင်းမချင်းကြည့်နေဟုတ်ကလားသူ့တဏမကင်းနေတဲ့စိတ်ကအဆန်းကြိုက်တယ်ဟဲ့သူ့၅မိနစ်လောက်ဆိုသူပြင်းသွားတာဟုတ်တယ်ကြည့်ချင်းတခါလာလည်းမဲပြပါဆိုတခါလာမဲပြပါဆိုထူးပေါင်းကွာအဲ့ခါကျမှကိုယ်လုံးဆိုင်လုံးသွားတော့ရွှေ့မယူနဲ့ตบบ่าวล่ะเออตะเกลโหอเปญนอกกูปาณีลุโหนาบียาชื่อมาตูส่งญีสัญญีตุ่ยนี่มั้ยหอกล่ะตะคาตะเลแท้ออกแล้วผิดตาติตะคาตะเลเวียแล้วผิดตาติผิดจริงโหลผิดหอกล่ะโหโตวินลีถั่วลีโหอายุหมั่นลุบ่อเรนมัยตูสัญญีเป็ดขึ้นมาทีนะตะคู่ตองซูตะคู่อ่ะหมอกกว่าผิดออกมาตะคู่แท้ซูตะคู่ออกผิดออกมาเว้ยหอกล่ะวินเด้ถั่วเด้เด้สัญญีเป็ดทีนะหิဖန်ကြီးပဲဆိုပြတာလဲဖန်ကြီးပဲဖြစ်ရမယ်ဟုတ်ကလားဗျာဒါဆိုအာယုံမှန်လို့ပေါ်တယ်နမိမာဟုတ်ကလားဗျာအဲ့တော့အပြင်ပေါ်လို့ရှိရင်လည်းပေါ်တဲ့ဟာကိုဆွဲမယူပါနဲ့သူပြတဲ့အတိုင်းကိုနာရီယာထိတ်ကလေးကပ်ပြီးကြည့်နေသားဟုတ်ကလားဗျာဟင်ဟင်ငါကပေါ်စီချင်တာနှာခေါင်းတိတ်နေငါရှိသွားပေါ်ရမလားဆိုသွားမှမဆွဲနဲ့နွားဆွဲသလိုဆွဲလို့ရဘူးဗျာဟုတ်ကလားဟင်အတားဖြစ်သွားမယ်သူ့ကိုဟုတ်သူဆန္ဒကုန်ခန်းသွားအောင်ဟုတ်ကလားဗျာသူဆန္ဒအားလေးမကြမချင်းသူပြနေသမျှကြည့်ပါဟုတ်ကလားဗျာဟင်ဟင်အဲ့လိုပေါ်သူတွေတော်တော်များလားဘာနောက်ကများပါလဲရှိကဘာလို့ဘူးဟင်မင်းတယောက်ခဲဒီမှာကွာမင်းမင်းမစားဘူးရခိုးစားတာနမဟုတ်ကလားဟင်အမအဲ့ရှိကတယောက်ထဲကနောက်ကအကုန်ပါတဲ့ကဲကြည်သားသာဘာလို့အဲ့ဓာတွေဘာလို့မနှောကြည်တာအာကောင်းလို့တမာရင်းနမိတ်မြင်တာတွေရှေ့လားဟင်မမြင်တာတွေနောက်ဆုတ်ဆိုဘယ်လိုနေမလဲလားဟင်ဘယ်လိုဘယ်လိုဗျာဘယ်လိုဗျာဘယ်လိုဗျာဟာရှင်းတော့ပြောပါဗျာဟောဗျာတိုင်းထွေးတန်ဃာတော်တွေကြတော့ပဲထားအောင်ဟင်ဘောချင်းလို့ဗျာဟောမင်းမင်းတို့နောက်ဆုံးပြောတာကြီးဗျာတို့တော့မန္တတဲ့ပွားပို့มาတယ်တန်ခါတော်တွေဒီဘယ်ဘို့ဘလို့ဟိဟိအဲ့တော့သူပြတာကြည့်လိုက်ပြီးပြီပြီးပြီဆိုကိုယ့်လို့ကိုယ်စိုက်ချူပြီးသားမှာသဘောပေါက်ခလားသွားပြီးတော့ဟိုကပြလို့သွားရွှေ့မရှင်နဲ့လုတ်မရှင်နဲ့သဘောပေါက်ခလားလုတ်ယူပေါ်သွားမယ်ပြန်မမယ်ဟုတ်ကလားဒါစိတ်တဝိဝိကဖြစ်มาတယ်ဟဲ့အဲ့ဒီလိုကြီးတဲ့တို့ဒီတဏ္ဍာနမကြီးပေါ်နေပြီဒါတို့သာလို့တော့ဟောပေါ့ကွယ်နှစ်သွေးကိုခြိတိုင်လေးကိုကျိုးနဲ့ခြိထားတယ်လို့သာကားဆိုတယ်ဟင်ဟင်တော့ယထာထံပေနိဗ္ဗန္တေယဝိသံတမန္တောဣရဟောဟင်တကေယောဘာနံစိတ်တံတတိယရမဏီရံဟာဆိုပြီးအတွေ့အာယုံလေးပေါ်ကိုတတိကျိုးနဲ့ဒီစိတ်ကိုခြိထားတာတယ်ဟဲ့ဟင်ဘယ်မှမသွားတာအောင်ဟုတ်ကလားဗျာဟင်းတို့ဟိုနွားကရင်းလာတော့တုံလုံးတင်လေးတော့လက်ဟင်းကြည်ထားလဲရတယ်တင်လေဟဲ့နေရင်ကြတော့လေဟုတ်ကလားအဲ့တော့ဝစ်အိုဘာတော့နှစ်သွေးနှစ်ပေါက်ကိုဟုတ်ကလားဗျာဟင်းဝစ်ဆန်နှစ်သွေးနှစ်ပေါက်ကိုဟုတ်ကလားထံပေတိုင်ကြီးမှာဟင်းနိဗ္ဗန်တရားရထားခိုင်နိုင်ကြီးခြိထားတယ်လို့တဲ့ဟုတ်ကလားဒီမှာလဲဟိုဘာတော့အေးဝင်အေးတူတတိယဟင်ရှုမှတ်ဆိုတဲ့သူတို့တတိလေးထင်တယ်ရာမဏီဒီအတွေ့အာယုံဟာတိုင်းထင်တယ်ဟိဟင်ဒါနာမြင်းမြန်စွာဟင်နိဗ္ဗန်တေယဖွဲ့ရှိထားရမယ်လို့ဆိုလို့တယ်ဟင်ဟုတ်ကလားဗျာ အဲ့တော့ဒါတို့ဒါလေးကြီးတဲ့အဲဝင်ပြီးထွက်ပြီးဝင်သူ့လုံရှားပုံလေးကြီးဟုတ်ခလားအင်းပထမတော့ရှူလို့စိတ်ကလေးနဲ့ရှူတာလေးဟုတ်ခလားရှိုက်လို့စိတ်ကလေးနဲ့ရှိုက်တာလေးနောက်တော့ဟိုစိတ်ကလေးရရှိကဟိုနမိတ်ကလေးကနောက်ကလည်းဖြစ်ခြင်းဖြစ်နေတတ်တယ်တခါတလေနမိတ်ကလေးကရှိကဟုတ်ခလားအတိကလေးကနောက်ကဖြစ်ခြင်းလည်းဖြစ်နေတတ်တယ်အဲဒါလေးနှစ်ခုလုံးလုံးပုံတို့ဒါကြည့်နေရမှာတယ်ဟဲ့မှန်ပ
5: ါ
4: တတိယဒါကိုဒီအာယုတွေ့နေတဲ့အတွေ့အာယုဆိုတော့တဏ္ဏနမိတ်ပေါ်မှာစိုက်ချထားရေဒီစိတ်ကလေးရောတခုတည်းသောစိတ်ဖြစ်နိုင်မူလား
5: ဖြစ်နိုင်ပါ
4: ဗျာဟင်ပြီးတော့ကို့အလုတ်ကလေးကိုနှစ်လိုအာရသဘောကျတဲ့ပီတိစိတ်ကောင်းဝင်နိုင်မလားဝင
5: ်နိုင်ပ
4: ါဗျာဟင်ပြီးတော့ကိုဟိုနှစ်သက်နေတဲ့ဒီအလုတ်ကလေးပေါ်လုံနေရတော့စိတ်ချမ်းသာကိုချမ်းသာကောင်းဖြစ်နိုင်မလား ဖြစ်နိုင်ပါဒါကိုပဲပီတိတုကဧကဂရာလို့ပြောတာပါဘယ်ကမှမလာပါဘူးဟုတ်ကလားဝင်တယ်ထွက်တယ်ဒါသာလို့ဝိတက်လို့ပြောတာပါဝင်ဘယ်လိုနေသလဲထွက်ဘယ်လိုနေသလဲအတွင်းကနေပြီးတော့လူကြီးပွဲကြီးထင်တယ်ဟဲ့စူသားနေဆင်ရင်းနေတာလင်ပါဘူးလားအဲ့ဒါကိုစားလို့ဝိသာရလို့ဆိုပါတပြားခဏတော့အဲ့ဒီစားနဲ့လိုက်ပြောခဲကြီးမှာဒီမှာတတိတိကျက်နဲ့ပြီးသွားတာထင်တယ်ဟုတ်ကလားဗျာမျိုးတို့အတွင်းကအောင်းမေ့နေတဲ့တတိလေးပါတယ်ထင်တယ်ဟဲ့အေးအဲ့ဒါဇံစိတ်တွေပဲဒါလေးလို့လိုက်လို့ခုနလိုလို့သူ့တာနာနမိတ်ကလေးတွေပေါ်လာပြီးစိတ်ကလေးတွေဆင်ပြဲလာပြီးဟုတ်ကလားဗျာအမှမှအမှတို့ဒါကိုပဲတိလာပြောတာဒါကိုသိခါတဲ့တိလာထင်တယ်ကြည့်နေတဲ့တိလာအမဘန်းတိဆိုတဲ့တိလာပြောတာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ကလားဗျာအမမမတို့ဆိုအကျင့်ဝင်စင်ကြဲသွားပြီထင်တယ်ဟိအင်းစိတ်စင်ကြဲရင်အကျင့်စင်ကြဲတာပဲမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ကလားဗျာဟိအဲလိုလိုဖြစ်နေလို့ရှိရင်ဘယ်နေတော့များဒီစိတ်ကလေးကကိုယ့်လူကလေးပေါ်ကိုယ်ပေါ်နှစ်လိုအားရသဘောကျဖြစ်မလာဘူးလ
5: ား
4: ဒီလိုဆိုရင်ကိုရောစိတ်ရောမချမ်းသာဘူးလားဒီလိုဆိုရင်တခုတည်းသောစိတ်ဖြစ်မလာနိုင်ဘူးလားဒီလိုဆိုစိတ်တဝိဝိကဖြစ်တဲ့ထင်တယ်ဟဲ့စိတ်ဆိတ်ငြိမ်သွားပြီလို့ဆိုစိတ်ဆိတ်ငြိမ်နေဆိုမှသူ့ဆိတ်ငြိမ်တဲ့ဟိုစိတ်ကလေးနဲ့ဝိနာထွက်တာရဲ့ဦးစားဟိုတို့ပါတော့ဟဲ့အေးတာနှွေးတာပေါ်တယ်ထင်တယ်မှတ်တော့ဝိနာထွက်တာပေါ်တော့အေးတာနှွေးတာဟင်ဝိနာထွက်တာရဲ့ဦးစားအေးလှုပ်လှုပ်နှွေးလှုပ်လှုပ်ပေါ်နေတယ်ထင်တယ်ဟဲ့ဒါဟိုလေယုံနဲ့နှာခေါင်းယုံနဲ့တိုက်လို့ဖောက်ပြပြစီပြအောင်မဟုတ်ဘူးလားကြောင်းလဲပြနေတာမဟုတ်ဘူးလ
5: ား
4: ဟင်ရုပ်ပြီးဖောက်ပြန်တာတော့သဘောဆိုဘယ်တော့မင်းမလို့တွေ့နေပြီထင်တယ်ဟဲ့ဟုတ်ကလားနောက်အေးလုံးလုံးနှွေးလုံးလုံးကိုတို့ပြီးယုံနေမဟုတ်ဘူးမြင်းကိုလာပြီထင်တယ်ဟဲ့ဟင်စိတ်တော်ဝေဝေကဖြစ်တော့လေဟင်ဩနှလုံးသွေးလေးကြီးလာလို့မနှောကြီးတာပေါ်လာမြင်းလာပြီထင်တယ်ဟဲ့အဲ့တော့မြင်းနေတဲ့ဒီတဏ္ဏနမိတ်ဒီရုပ်နှစ်ခုတိုက်ခိုက်မှုရဲ့ကိုသားမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ကလားလေယုံနဲ့နှာခေါင်းယုံရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကိုသားမဟုတ်ဘူးလားဟိုထင်းနဲ့မင်းနဲ့တိုက်ရင်ဘာဖြစ်တယ်လဲမိကိုဆိုတဲ့ဂျာကန်အာယုံပေါ်လာဘူးလားဟင်ဒီမှာလဲလေယုံနဲ့နာဝါယုံနဲ့တိုက်ရင်ဂျာကန်အတွေ့အာယုံပေါ်ဘူးလားအဲ့ဒီအတွေ့အာယုံนี่အဲ့ဒီမိကိုဒီနေရောင်အောက်သွားရင်သူ့ရင်ငုံပေါ်ဘူးလားအလင်းရောင်ရောက်ရင်လေဒီမှာလဲစိတ်တကိုစိတ်တတ်တယ်ဆိုတဲ့အလင်းရောင်ကြောင့်ဒါပေါ်လာတာသူဒီဟိုယုံနာနှစ်ပါးတိုက်ခိုက်မှုရဲ့ဟိုသင်္ကေတထင်တယ်ဟဲ့ယုံနာနှစ်ခုတိုက်ခိုက်ရာကပေါက်ပြန်နေတာရဲ့သင်္ကေတရောမဖြစ်နိုင်ဘူးလ
5: ားဖြစ်
4: တယ်။ဟင်အဲ့တော့ကိုယုံပေါက်ပြန်တာကြည့်ရင်ကြည့်ရင်သူ့ယုံပေါက်ပြန်တာကြည့်ရင်ကြည့်ရင်ဒါကြည့်ယုံနဲ့မသိနိုင်ဘူးလ
5: ား
4: ဟုတ်ကလားဗျာဟင်ဟိုဥပမာတစ်ခုပေးပါမယ်ဟိုအလွန်ကြီးလင်းနဲ့မှန်ရှိမှာတို့သွားရလိုက်မယ်ဟိဟင်သွားပြီးတော့ရလို့အဲ့ဒီမှန်နဲ့တို့မျက်ခွက်တဲ့ရင်မှန်နဲ့ဘာပေါ်မလဲဟင်ဟုတ်ကလားဗျာဟင်အဲ့ဒီရုပ်ပုံဘုသူကိုသားတော့ဟင်ကြည့်သူရဲ့ကိုသားပဲမဟုတ်ဘူးလားဟင်ကြည့်သူရဲ့ကိုသားလေဟုတ်ကလားဗျာဟင်ဟောမှန်နဲ့မျက်ခွက်တည့်ခြင်းဟုတ်ကလားမှန်ဘက်ကလည်းခုနတို့ပြောလို့မနှောကြည့်တာကိုကြီးနေပြီထူတာတော့ဒီလိုဆိုရင်ကြည့်သူရဲ့ရုပ်ပုံပေါ်တယ်လို့ပဲဒီမှာလည်းတို့ဘယ်နဲ့တော့ဟိကိုနှာခေါင်းရဲ့ဟုတ်ကလားကိုလေရဲ့နှစ်ခုတိုက်ခိုက်တာရဲ့အရေးလမ်းပေါ်တယ်မလားဟုတ်ကလားဟဲ့ဒါကိုကိုစားပဲမဟုတ်လားကိုအကြောင်းသိရင်သူကြည့်ရမှာထင်တယ်ဟဲ့သဘောပေါက်သလားဟင်ဒီတော့ခုချင်းကြည့်ရသေးဘူးကြည့်ပုံကြည့်နေတာပြောထားတာလေဟုတ်ကလားသူမှန်နဲ့မျက်ခွက်တဲ့လို့အရေးပေါ်ရင်ဟုတ်ကလားမှန်ကြီးအဲလွှဲပြီးဟိုရှိပြီးကြည့်ကြည့်တွေ့လားဟဲ့မသိပါဘူးဘာဖြစ်လို့တော့မှန်နဲ့မျက်ခွက်မတဲ့တော့လို
5: ့
4: အဲ့တော့မှန်နဲ့မျက်ခွက်တဲ့လို့အရေးပေါ်ရင်မှန်ကိုပဲကြည့်နေရမှာထင်ကြာဒီမှာလည်းကိုနှာပြီးွားကိုမလွတ်ပါနဲ့တဏ္ဏမကြီးဘောဘေကဘောဘောဟုတ်ကလားဗျာသူဒီကိုယ်ယုတ်ရေဖောက်ပြမှုပြနာထင်တယ်အဲ့ဒီမှာပဲ
3: သူတဏ္ဏနမိတ်ကလေးအပေါ်တက်သွားရင်တိရာတွေကပေါ်ပါသွားတာထင်တယ်ဟိတဏ္ဏနမိတ်ကလေးအောက်ကျသွားရင်တိရာတွေကအောက်ပါသွားတယ်ထင်တယ်ဟိဒီလိုဆိုမိမိရဲ့ယုံနာနှစ်ပါးအဲ့ဒီမှာပါမနေဘူးလားဟုတ်ကလားဗျအဲ့တော့သူကြည့်ယုံနဲ့ကိုယ်အကြောင်းမသိနိုင်ဘူးလားဗျဘာဖြစ်လို့တော့အဲ့ဒါကိုကိုသားဟုတ်ဗျဟိနာဘီဝါရှုရင်နာဘီဝါကိုပဲမဟုတ်ဘူးလားအဲ့ကိုကိုသားပေါ်ဗျမှန်ပြီဗလားအဲ့တော့ဘယ်ကပေါ်နေနေဒီတမာရင်းနမိတ်ပေါ်ကသယောဂီတီနာဘီဝါလို့ရနမိတ်တော့မလိုက်ပါနဲ့အိုးရင်ကျအောင်မွေးရအောင်မှာဟုတ်ကလားတို့သာတို့တော့စိတ်ကြမင်းလောင်းရဲ့ပဋိပန္တိကိုဟိုရထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီအဲ့ဒီပဋိပန္တိလေးကိုယူယူရရမွေးရတယ်လို့ဒီနမိတ်ကလေးကိုထိုင်နိုင်ထိုင်နိုင်ပေါ်နေစာထိုင်လိုက်လို့မိနစ်ပိုင်အတွင်းပေါ်ကုန်နေရဟုတ်ကလားမပေါ်သေးဘူးမနှောကြည့်တာအမကောင်းသိဘူးခေါ်ရမယ်လေနိုင်ဝဲလောင်းမှာထအပေါ်မယ်55မိနစ်မှာထအပေါ်မယ်ဆိုရင်ဟင်ဘယ်နည်းလိုဝင်ကောင်းသိဘူးထင်တယ်ဟင်ထိုင်နိုင်လို့မိနစ်ပိုင်အတွင်းပေါ်ရင်အကောင်းဟုတ်ကလားเออดาโกม้วยไล่โลผิดสิถูกล่ะยาหิดาริโกปี้กองตองๆเนี่ยถูกล่ะม้วยไล่เลยมาจําตัวนึงมาดาหมูอายุมาตะคู่ก็วินปี้กูซ้องไต่ไล่โลผิดสิปลอกตัวตองเปียนอายุปี้บ่กูล่ะเป็ดเราสู้ยิงเจ็บไปลูกขวามาเลยหิถ่ายไหนถ่ายไหนเนี่ยบ่ว่ามั้ยถ่ายโหมินิป่ายด้วยเนี่ยบ่ว่ามั้ยถูกล่ะยาอายุมาโลปลอกตัวเปียนอายุปี้บ่ว่ามั้ยအဲ့လိုဆိုရင်ကျက်ပြီလေအဲ့အထီမှာမရောက်သေးမချင်းယောဂီလို့အဲ့ဒါကိုပိုးမွေးတယ်လို့မွေးရလိမ့်မယ်ထင်လားဟင်မာနမျက်ခွက်တဲ့ဖို့ထင်လားမာနာကြည့်လေသဘောပေါက်ဗလားဒါအရှိအများများပြောရမလားအနောက်များများပြောရမလားဘာတို့ပြောရမှာလို့ဟင်ဟင်တို့တို့တောင်းနေချင်တောင်းမှာတရားပြတယ်ဒါဒီမှာနာအီးတို့ပါတယ်ပြောတယ်တို့အတင်းပြောရအောင်မယ်ဟင်ဟင်ဟိုနန်းအင်းကြီးစွာကအမှားအားကောင်းတော့တက်တယ်ဟင်ဟင်သူနန်းအင်းကြီးတော့ပါသေးတယ်ဒီပွဲတုန်းကလည်းပါတယ်ဟုတ်ဘူးလားမဆိုင်စွာလည်းပါတယ်အဲသူတို့ခုနမိုင်ကကောင်းဆောင်ပေါ့ဘူးလားမဆိုင်ကဟင်အဲ့တော့နန်းအင်းကြီးကမှတ်တော့ဘယ်လိုလေးနန်းအင်းကြီးကမှတ်တော့ဘယ်လိုလေးညာလိုလေးနဲ့ပြောတော့ဥပုလိုမဆိုင်ကနောက်ကလိုက်ပြီးတပည့်တော်လည်းနန်းအင်းကြီးလိုပါပဲဟုတ်အခုကောဟင်အခုကောဟင်ဟင်နာအင်းကြီးလိုပါတော့လားဥမအေးအေးအေးဟင်အဲ့ဒါတို့ဒီစိတ်ကိုကိုစိတ်ဖိတ်ငြိမ်ငြိမ်ကိုစိတ်ငြိမ်ရမှာတယ်စိတ်ဟိုလူတင်တာစိတ်ဖိတ်ငြိမ်ငြိမ်တာတယ်စိတ်ဖိတ်ငြိမ်ငြိမ်ကိုစိတ်ငြိမ်ရမှာဟုတ်ကလားတကယ်လို့စိတ်ဖိတ်ငြိမ်သွားရင်ဒီထိရုပ်ကလေးနဲ့သိနံလေးနဲ့ထင်တယ်ဟဲ့ဟုတ်ကလားထိတာလေးနဲ့သိတာလေးအလုံးလုံးရင်းနဲ့ငါရှိမရှိဒါကဘုသူမေးပြရလို့သေးတော့ဒါရဲ့လှုပ်ရှားပြီးတော့ဒီနေရာပေါ်ဒီနေရာမှာတိဒီနေရာမှာပြက်ဒီနေရာပေါ်ဒီနေရာတိဒီနေရာပြက်နဲ့ဟုတ်ကလားဝင်းလေးလမ်းတစ်ဆုံးမှာပြီးပြင်းဟုတ်ကလားဗျာဟိုဆုံးတဲ့နေရာမှာဟိုနောက်ခါကသွားဆုံးတာရှေ့ဟာကလမ်းမှာတိတ်ကြနေတဲ့ထင်ဗျာဟင်ဟုတ်ကလားဗျာဒီလိုဆိုရင်မြေမြေမေးဖို့တူသေးလားဟင်ဘပေါ်ရင်မတက်ပြက်ကြနေတယ်ဆိုတော့ကောင်းမကောင်းကောမေးဖို့လိုသေးလားဟင်ဒါလေဒီတစ်ခါဒီလိုမှကောင်းတယ်နောက်တစ်ခါဒီလိုလေးလို့ဟင်အမအင်းရအောင်လုပ်ပေါ့ဗျဟင်မောင်မြမထစ်နေနဲ့ထစ်ထစ်မှာပဲဟင်အဲဒါလေဒီတစ်တိုင်းတွေ့လို့နောက်တစ်ခါဒီလိုလေးဖြစ်အောင်လို့ဆိုပို့တောင်ဆိုသေးမင်းဘဝင်မမငင်တော့တာတက်စိတ်ပေါ်သွားပြီလေဒီကမှအားကြောင့်တွေ့တယ်ဟိုစာကြီးကိုဟင်အဲ့ဒါငါဝင်ရှုပ်လို့ထင်တယ်ဗျဟင်เออดีตะคาดีโลดิปอเรนอกตะคาดีโลดิพี่อ๋องลงเนี่ยตั้วมาทีนี่เนี่ยทีขึ้นมาไปเค้าเนี่ยหุบกะล่ะดีโลดิไส้ตาวุริกะก็ไส้นี่ไส้ไส้นี่หมู่โหจองอยู่อยู่งาชีไม่ชีเมียนๆๆกองไม่กองป้ายไม่ป้ายตีตั้วยินกูกูกูอาโกเสียชีไม่ชีเอ๊ะไม่ตีไหนมุล่ะกูมากูอาโกเสียไม่ชีมีตาสู้อ่ะก็โหลุบีโมล่ะนับดีได้ยินก็โอ้นับมีหมดมาบ่ญาติได้ยินบ่หึยกก็တော့ဖောက်ပြန်น่ะဖောက်ပြန်มาပဲญาติยกได้ဖောက်ပြန်มาပဲเสยได้ဖောက်ပြန်มาပဲเปตั้วๆปกล่ะเฮ้เอ๊ะด่าติหนีมาเบบုံซวยอู้มะล่ะเฮ้เบตุซวยอู้มะล่ะเฮ้ไม่ซวยหนีบ่อู้มะล่ะไม่หนีลึกถ่าบ่ปกล่ะเอ๊ะไม่หนีลึกถ่าบ่ล่ะปกล่ะเปีย အဲ့ဒီခါကျမှဥပတိဝိဝေကလို့ခေါ်တဲ့ဟုတ်ကလားဟင်ခန္ဓာရဲ့တရားကလွတ်တဲ့စိတ်ငြိမ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်နိုင်တယ်ဟုတ်ကလားဗျာဒီလိုဆိုအဲ့ဒီဥပတိဝိဝေကလို့ခေါ်တဲ့ဟိုခန္ဓာကစိတ်ငြိမ်ပြီးဟိုအငြိမ့်တက်

0: ဝိဝေက3ပါလို့ခေါ်တယ်ဗျအဲ့ဒါမှတို့အရင်မရှိရင်ယောဂီတို့ဟင်ဟင်ဟိုမန္တလေးကလူရှင်တော်ပြတ်တယ်လို့ပြည့်အောင်မယ်ဟင်မန္တလေးကိုပတ်ပတ်လည်းမှမကြီးပင်လေးတွေ့ဘူးလားခင်ဗျားတို့မန္တလေးသားတွေပြပါပါတယ်ကြီးသေးလားခုတို့ငင်ရတော့မန္တလေးပတ်ပတ်လည်းမှမကြီးပင်လေးဘသူခုခုတိုက်တယ်လူခုလေဟုတ်ကလားဘသူခုခုကြိုက်တဲ့လူခုဆိုမောတို့မန္တလေးပပလည်းမှမကြည့်ဘူးညကိုအများကြီးအဲ့ဒါလူရှင်တော်ကပြက်တယ်ငါမကြည့်ဘဲအတွက်ခူရောင်းတာကွာရင်းရှုံလို့ဆိုဘသူခုခုခူးချင်းသူခူးလာရင်းရှုံလို့ဆိုလို့ဟုတ်ကလားဗျာငါမကြည့်ဘဲတဲ့ရောင်းတာကွာရင်းရှုံငဲ့လို့ဆိုဟာဘသူခုခုခူးလို့ရတာမင်းဘယ်လိုလုပ်ရင်းရှုံလို့ဆိုငါမကြည့်ပြီမတက်နေတော့ခုံမနတ်ကိုခိုးသွားလို့ခင်ဗျားကခုံမနတ်လူခုခံရမယ်ဟင်တနေ့ရင်းရှုံပြန်ရလိမ့်မယ်ထင်တယ်ဟင်ကျပနေရောအမဟုတ်ပါမလားဟင်အမဘိုးလက်မထိုးနိုင်မလားဟာနောဘက်ကတောင်းမနောခင်ဗျားတို့ကနောက်ဆုံးမှထင်တယ်ကဲဟင်အော်ဟိုဘက်ကတောင်းမနောခင်ဗျားတို့နောက်ဆုံးနောက်ဆုံးဟင်ကျပနေရောဟင်ဟင်အဲ့တော့ဒီဝိဝေကသုံးပါမရှိမဖြစ်ဟုတ်ကလားဗျာအဲ့တော့ဒီဟိုစိတ်ဝိဝေကဆိုတဲ့စိတ်ဆင်းရဲမှုလိုချင်လို့ရှိရင်တို့ဒီကကိုဝိဝေကလေမျက်စိဆင်းရဲနာဆင်းရဲအကုန်လုံးဆင်းရဲရလိမ့်မယ်ဟုတ်ကလားဗျအဲ့ဒီအပြင်ဆင်းရဲမှစိတ်ဆင်းရဲမှာဟုတ်ကွဟုတ်ကလားဒါမှမဟုတ်တို့ဖရာရှင်နဲ့အရိယာများကဆင်းရဲမှုကိုအမြဲတမ်းအားကိုးတယ်ဟုတ်ကလားဗျဟေးဟိုပေးထားတဲ့မိကိုကအရိညေရောကမူလီဝါတုံညာကာရီဝါဘိခောဟောဆိုတာလေဟေးဟေးတော်ဖြစ်ဖြစ်กว่าတဲ့တစ်တပင်ရင်ဖြစ်ဖြစ်กว่าတို့မဟုတ်ဖိငိမ့်တဲ့နေရာဖြစ်ဖြစ်ရွေးပြပါဆိုဒီကားဝွေကဖြစ်စီကျွန်တော်တင်ဟင်တူတူလည်းဒီလိုလုပ်ပြီးတော့ဒီလိုယူသွားတာဟုတ်ကဲ့ဟင်ဖိငိမ့်မှုအတွက်ဒီနေရာတွေကိုယူခိုင်းနေဟုတ်ကလားအဲ့တော့တို့ဒီကိုခန္ဓာကိုယ်တွင်းထဲမှာရှိနေတဲ့ပကတိတဘာဝဖောက်ပြနေတဲ့ရုပ်နာမှုရဲ့ဖောက်ပြမှုကိုသိခြင်းအပြင်ကဖိငိမ့်ပေးရမယ်ဟုတ်ကလားဗျာဖေးအပြင်ဖေးငိမ့်ပါရအတွင်းကဖောက်ပြန်မှုကဘလောက်ညံမလဲဆိုရင်ဒီစက္ကန့်လေးတစ်ချက်အတွင်းကိုစိတ်ကဘလောက်တည်တော့ဗျာတသိန်းညဘယ်ကစက္ကန့်လို့ရုပ်ကဘလောက်တည်တော့6000အဲ့တော့ဒီစက္ကန့်လေးတစ်ချက်အတွင်းမှာစိတ်ရဲ့ဂတိပေါင်းတသိန်းပြောတာလေတသိန်းမဟုတ်ဘူးဒီလောက်ညံတာကိုခင်ဗျားတို့ဘယ်လိုလုပ်သိမလဲအဲ့တော့မြဲတယ်ပဲထင်တာထင်တယ်ဟုတ်ကလားဗျာဟင်တို့တို့တော်စကားနဲ့ပြောရင်ဟိုငပြောတော်ကြီးငပြောပင်ကြီးကိုဓာတ်ထက်ထက်နဲ့တော့ခုတ်ချလိုက်ဟင်ငပြောပင်ဟာဒီတိုင်းမင်းနဲ့တူတယ်ဘာဖြစ်လို့တို့အပြတ်မြန်တဲ့အတွက်ဟင်တော်ရပဲရှိနေသေးတယ်ဟုတ်ကလားဗျာဒီမှာလဲဟိုရုပ်ဖောက်ပြန်မှုစိတ်ဖောက်ပြန်မှုကစက္ကန့်တစ်ချက်အတွင်းကိုရုပ်ကဂတိပေါင်း6000များစိတ်ကဂတိ3000များဒီနောက်မြန်နေတာကြီးကိုခင်ဗျားတို့ဒီတာမညာနဲ့မြင်နိုင်မလားဟုတ်ကလားဗျာအဲ့တော့မြဲတယ်ပဲထင်နေတာပဲမဟုတ်ဘူးလားဟင်ငါပြောပင်ကြီးလဲတို့ဖက်နေတော့ဟဲ့ဟင်ထောင်ရဲ့ထောင်ရဲ့ဆိုရင်မပြတ်ဘူးပဲထင်ရတာပဲညံလုံးလို့ညံလုံးလို့အဲ့တော့အတွင်းမှာရှိနေတဲ့တကတိတို့ဖောက်ပြန်နေတဲ့ယုတ်တဏ္ဍတ်တွေရဲ့ဒီအလုံးနှူးညံလာတဲ့အလုံးနှင်းညံလာတာလို့သိချင်ရင်အပြင်ကကိုယ်ကိုသိဉင်ပြလိုက်ပါဒါလေးပဲထင်လိုက်အဲ့တော့သူတော်ကောင်းစားသားကအဲ့ဒီသိဉင်မှုကိုအများအားအကူပါတို့ပုထုဇဉ်လောကကသိဉ္ဉာဏ်ကိုအလွန်ကြောက်ဟုတ်ကလားသိဉ္ဉာဏ်အလွန်ကြောက်တရားထက်နေရမှာအလွန်ကြောက်ဟုတ်ဗျာသိဉ္ဉာဏ်မှာအလွန်ကြောက်ဒီလိုထင်တယ်ဟင်ဟင်တရားထက်နေရမှာအလွန်ကြောက်ဒီလိုထင်တယ်ဟဲ့ဘာဖြစ်လို့တော့အဖော်နဲ့နေနေကြမို့ဟုတ်ထင်တယ်ဟင်အဲ့တော့တို့ဟာထင်တယ်ဗျာဟင်ရာပကြိုးမှာထင်တယ်ဗျာဟိုအသာတတကအဖေကိုတတ်ပြီးတော့လေဟင်นี่มันที่ไทยมันที่ขึ้นนี่ล่ะอภัยเนี่ยมิตรตาโหว่าดิเอ๊ะตีนยีดิตึกนี่ล่ะพอเปียเอ๊ะตูก็นานต้องเลยเปียนานไปบ่เออตู้อภัยก็เลยย่อกล้วยงาตาสู่นานไปดิทีนี้ก็นานหยาไปแทนเลยนานหยาล่ะป่ายแต่ป่ายออกสู่อภัยตั้วตัดตาดิเอ๊ะย่าราตองป่ายยินนี่ดิจีซังย่าพี่น้องป่ายยินนี่ล่ะแท้เฮ้เอ๊ะย่ายินป่ายได้ปูล่ะโหเปียย่าตองไปยินนี้เลยเปล่าตู้อภิตะครับเออหนีมาที่ไทยมาที่เออดีอาเล่ขึ้นนี่ดอก တို့ဇီဝကဆိုကြဘူးမှာပါသူကဟိုအသာတတ်နဲ့ဘာခေါ်မှာပေါ့လေအဖေဆုံးအမိခွဲခေါ်မှာပေါ့ဟုတ်ကလားဟင်တို့ဟိုဘိင်္ဂတာရာမင်းကြီးသောတာပန်မဖြစ်ခင်ဖခင်နဲ့မတွေ့ခင်ကအာမပါဠိတွားပြီးတိတ်တိတ်ပုံလေဟင်ဤတာမတ်သွားပေါ့မြာကရထားတာကိုဇီဝကဆိုတာလေဟုတ်ကလားဗျာအဲ့တော့သူအဲ့ဒီဟို no so bad ဟုတ်ကလားဗျာဟင်အဖေဆုံးအမိခွဲအဲ့ဒီဇီဝကကိုကိုကြီးတောင်းငါတို့သူဖြစ်နေပြီဟုတ်ကလားဗျာအဲ့တော့ငါခုလိုအိတ်မရဖားမရဖြစ်နေတာလေးကိုငါကိုကူညီသားမှာပြောတာဟင်အဲ့ဒီလိုဆိုအချင်းမင်းကြီးတို့အနုပိယတရေဒေါ်လာဟဲ့တရေတော့ရှိတယ်ရာဇဂျူရဲ့ပြင်ပတ်မှာလေအဲ့ဒီမှာဖျားရှင်နဲ့ဟိုရဟန်းငါးရာသတင်းတုံးနေတယ်ဒေါ်ထဲမှာဟင်ဟိုမြို့နဲ့ဝေးတဲ့နေရာပေါ့ဗျာအဲ့ဒီမှာသတင်းတုံးဟုတ်ကလားအဲ့သတင်းတုံးနေတော့ဟိုညဘယင်းဆိုတော့လေခိုးသွားမှာပေါ့ဗျာဟင်ဟင်ခိုးကြောင်ခိုးဝဲနဲ့ရုပ်ဖြတ်ပြီးတော့ဟိုတို့ဇီဝကနဲ့သွားကြတယ်ဟင်ဟင်အဲမြို့ဘက်ကလည်းဝေးပြီဟုတ်ကလားဟင်ဖခင်အကြောင်းတော်လည်းမရောက်သေးဟုတ်ကလားဗျာနှစ်ယောက်ထဲဟင်အဲ့ဒီမှာညကြီးတို့တကောင်မုန်းလာပြည့်ထင်တာပဲကွဟင်တကောင်မုန်းလာပြည့်တော့လာကြီးကလည်းသားဗျာတော်ရဲလက်တော်ကောင်တော်လောင်းကစားအကုန်ဖိတ်ကြီးရအဲ့ဒီမှာအသာတတကြောက်လာတယ်စိတ်ငြိမ်မှုဟင်တောက်လာတယ်အဲ့တော့တို့ကြောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စိတ်ကစားမှာပဲထင်တယ်ကြောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စိတ်ကစားတာပဲစိတ်ကစားရင်စိတ်ကြီးတဲ့မနိုင်ရင်ပါးစပ်ထွက်ပြီးထင်တယ်ပါးစပ်ပြီးစိတ်ထွက်ဖို့မလွယ်ပေါက်ထင်တယ်အဲ့မလွယ်ပေါက်ပေါ့လွယ်ပေါက်နဲ့တူပါမလွယ်ပေါက်လားလွယ်ပေါက်လားဟုတ်ဗျာမလွယ်ပေါက်မဟုတ်ဘူးဗျလွယ်ပေါက်လို့ပြောရလိမ့်မယ်ထင်တယ်ဟင်စိတ်ကြိုက်ကိုကောင်းတဲ့ဖော်နိုင်တာ तू အများဆုံးထင်တယ်ဟုတ်ကလားဟင်ဟင်ဟောပေါ့လေဟိုအပြင်ထွက်ပြီးတော့မိုးဝယ်ရမယ်ဆိုကြတယ်ပေါ့ဖာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်ကိုဘာတော့ပဲတော့ဘူးလေးထားတူနေတူပါဟင်ပဲတော့ဘူးလေးဆိုတော့ချက်ချင်းနိုင်စားလို့ရဘူးပဲဟင်စိတ်ချောက်ချားလာလို့စိတ်မှမခံနိုင်ရင်ပဇာပေါက်ထွက်တာပဲဟင်ပဇာပေါက်ထွက်တာစိတ်ချောက်ချားလို့ထင်တယ်ဟဲ့ဟင်ချောက်ချားလို့လားမချောက်ချားလို့လားဟုတ်ပါမလားဟင်ဟင်တို့ဒီမှာတော့ချောက်ချားเสียမှာရှိပါဘူးမရှိမှုလားအဲမချောက်ချပါဘူးဒီမှာဟင်ဟင်အဲစိတ်ချောက်ချားတော့အဲတို့ဖခင်เจ้าတော်နာရောက်သွားပြီဟုတ်ကလားเจ้าတော်နာပြောရမှာပေါ့ဗျာတဲ့ဝင်းကြီးတဲ့မှာတို့ဟာပေါ့တပါးเจ้าတပါးเจ้าလေးနေနေဟုတ်အဲတော့နှမ်းကြည့်တော့เจ้าနေရလဲထင်ပါပဲนี่เนี่ยหอกล่ะครับหิโหตะกองมุลาเจนี่ญาติก็ทีมนี้นี่มาบาเว้ยหิเตยอุ้งนี่นะพี่ก็เลย900ลูกอ่ะပြောว่าตะยอกมาแล้วต้องจ๋าหุบหิเอ้อเบเนโรโหลั้นเดดีมีนพี่มาไม่จ๋ามาปูโซ่ทีนะหิมีนพี่ไม่จ๋ามาปูโซ่ล่ะหิเอ้อโหไส้ก็ไม่หนีนายနှုတ်ဖွဲ့သမဲပဲဟင်ဟုတ်ကလားဟဲ့အဲ့တော့ဟိုတို့ဇီဝကကရှိကဇာတတကနောက်ကလက်ရာကမြေဇာတတကဇီဝကကိုလွန်ပြီးရှေ့ရနေပြီးတော့နတ်ချင်းဆိုင်ရိုက်ခဲ့တယ်ဟုတ်ကလားမဟုတ်သေးဘူးဇီဝကတင်ပြောတော့ခင်းားနဲ့900နေတယ်လို့ပြောတယ်ဟုတ်ကလားအခု900နေတယ်လို့ပြောဘယ်မတော့အတန်ဟုတ်ကလားဟင်အဲ့တော့မှန်မှန်ငါပြောတာမင်းငါကိုဟိုလုံးကြံပြီးနောင်လူကျင်လို့ငါဒီလိုကြံလားလို့မေးတယ်ဗျာဟုတ်ကလားဘာဖြစ်လို့တို့ဟင်ပုထုသင်တိဖိတ်ငိမ့်တာအလွန်ကြောက်တယ်ဟုတ်ဗျာဟင်အဲသူတော်ကောင်းများကြတော့ဖိတ်ငိမ့်တာအလွန်ကြိုက်တယ်ပေါင်းခုနအတွင်းမှာဖြစ်နေတဲ့ရုပ်ဖြစ်ပြန်ဖြစ်ပြက်ကလေးတွေဗျာဟုတ်ကလားဟင်ကံကြောင့်လည်းပြတ်မတင်လေဟဲ့အဲမနေ့ကခြေလုံးလက်လုံးနဲ့ဒီကနေ့ခြေလုံးလက်လုံးတူးမလားဗျာမတွေ့ရင်မနေ့ကဖြစ်ပြမှုနဲ့ဒီနေ့ဖြစ်ပြမှုတူးနိုင်မလဲမနေ့ကစိတ်ထားနဲ့ဒီနေ့စိတ်ထားကောလက်တူးနိုင်မဟုတ်ကလားလက်ထင်းကကြနမငါကြမဟုတ်ဘူးသူတို့မေးလေဝင်အေးအေးထွက်နှွေးနှွေးဟုတ်ဗျာဟင်ဟုတ်ကလားဗျာလက်တူးနိုင်မဟုတ်ကလားပြီးတော့ဦးတူးကောမနေ့ကအပူချိန်နဲ့ဒီနေ့ပူချိန်တူးလို့လား အာရကောမနေ့ကကျွေးတာဖားတာနဲ့ဒီကနေ့ကျွေးတာဖားတာတူလို့လားအတူနိုင်ဘူးဟုတ်ကလားဗျာပြီးတော့တို့မနေ့အာယုံမှားရတာနဲ့နေ့နဲ့တူမလားဗျာနေ့မှားရတာနဲ့ညဟောဗျာမတူနိုင်ဘူးလေဒီမတူနိုင်နဲ့မတူနိုင်နဲ့မတူတာကိုစိတ်ငြိမ်မှမြင်နိုင်တယ်ဟင်အဲ့တော့ဒီကူတို့စိတ်ငြိမ်အောင်လုပ်နေရတာဗျာဟုတ်ကလားဗျာတရားမရှာပါနဲ့ဗျာကိုယ်စိတ်ကိုစိတ်ငြိမ်ဖို့ဒါလေးလုပ်နေရမှာတဲ့ဟိဟုတ်ကလားဗျာအဲ့တော့ဒီဝကပြောတယ်အရှင်မင်းကြီးအရှင်မင်းကြီးတို့ရွာတဲလို့ဟုတ်ကလားသူမနေနိုင်ငါလက်ကုတ်ပြောငါမနေနိုင်သူ့လက်ကုတ်ပြောမဟုတ်ဘူးဟုတ်ကလားရွာတဲလို့ရွာတဲလို့ပြောတာဘာလို့ညာရုံးခင်ဗျားတို့ကဟင်နားတလူလို့လို့မပါပါဘူးဗျာရွာတဲလို့လို့ပြောတာပါဟင်ဟင်ရွာတဲလို့ဟုတ်တယ်လေဟင်သူမနေနိုင်ငါလက်ကုတ်ငါမနေနိုင်သူ့လက်ကုတ်မဟုတ်ဘူးတဲ့ဟုတ်ကလားပြီးဖျားချင်းနဲ့အရိယာများကြတော့သူ့ခန္ဓာဖြစ်စဉ်သူ့အကြောင်းချင်းအရာသူ့ဖြစ်နှုန်းကိုသူတို့ညာနဲ့ဟုတ်ကလားအမြဲကြည့်ရှုနေတာပါတဲ့ဟိုကျွန်တော်မျိုးတို့ရွာတဲ့ကဲသူ၂ယောက်စုပြီးစကားပြောချင်း၃ယောက်စုပြီးစကားပြောချင်းမင်းတို့ဒီဖျားရဲ့သာသနာမှာမရှိဘူးတဲ့စိတ်ချလက်ကြတာရှင်မင်းကြီးလိုက်ပါဒါလည်းဒီကောင်ဟုတ်မှာဟုတ်ပါသေးဘူးမယုံနေဘူးဖះเจ้าတော်ဘောတို့ဖះเจ้าတော်သွားလို့ရှိရင်ဟိုပထမချောင်းဟန်းလေရဟုတ်လားအပြင်ကနေချောင်းဟန်းလိုက်ရင်ဖះပြီးစေသွားပြီးအပြင်ဆွဲချင်းခောက်ချင်းမလုပ်ပါဘူးဟင်သူစားလို့တော့ချောင်းညံ့တယ်ပြီးလျရတယ်လို့ဆိုတယ်လေအဲ့ခါကျဖះကဖွင့်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာဖះပဲ့ပင်ကျုံကအသာတတအကြောက်ကြီးတယ်ဗျာဟုတ်ကလားဗျာအဲ့တော့စိတ်ငြိမ်မှုကိုပုထုတဲ့အလုံးကြောက်ပါတယ်ဟုတ်ကလားသူယောဂီတော့ကျောက်ပါလေဖះတော့သူယောဂီကောဟင်ဟင်အာတို့တို့ယောဂီကြီးကောမမေးလို့ရတော့ဘူးဟင်ကျောက်ပါလေဖះတော့ပြည့်ထောက်ခံဟုတ်ဗျာဟင်ဟင်အဲ့တော့တို့ဒီဖိတ်ငင်မှုလေးရာမှအတွင်းမှာရှိတဲ့ပကတိဖောက်ပြန်နေတာလေးရှိလေဝင်လေတစ်ချက်မှလည်းသံသာကဘဝတည်လေထွက်လေတစ်ချက်မှလည်းသံသာကဘဝတည်ကြဟင်အဲ့ဒီမှာဝင်လေတစ်ချက်ရဲ့သံသာကဘဝဘဝဟုတ်ကလားဗျာထွက်လေတစ်ချက်ရဲ့ဆံသားကဘဝဟိုရုပ်ဖောက်ပြမုံမှုနှုံရင်တူပါမလားတူနိုင်ဘူးခေါင်းအေးအေးနေတာကိုယ်နေရာကြည့်ဟင်ဟင်သူ့ကားတိုင်းပါကြတော့ပါတော့ဟဲ့သူ့မှန်ချက်ကကြည့်မောင်းလာတယ်ဟင်ကားကြီးရှောင်းတော့ကသူ့မှန်ချက်ကပဲထင်တယ်နောက်ကခကြီးတွေကြတော့သူ့မှန်ချက်ကကြည့်တာပဲစပရာကြတော့စပရာချက်ပြတာတဲ့သူ့မှန်ချက်ကကြည့်တာပဲဟာလာလာလာဂျင်နာလာကာသမားသူသူ့မှန်ချက်ကကြည့်ပြီးတော့အလုံးလုံးတလူပဲတို့လည်းကိုရှုကွက်ကလေးကနေလှုပ်သားမှာစိတ်ငြိမ်မှုရအောင်လေဟင်လှုပ်တာပါမလားဗျာဒီကေနာကြဆို
1: သာသနာတော်နှစ်2559နှစ်ကောဇာတက္ကရ1385ခုနှစ်တပေါင်းလာပြီကျော်14ရက်2014ခုနှစ်မတ်လ29ရက်မန္တလေးမြို့မြို့တော်ခမ်းမ1အတွင်းဆင်းရဲခြင်းပါပြုလုပ်အပ်သည်ကွယ်လွန်သူဖခင်ကြီးဒေါက်တာဦးထွန်းလင်းနှင့်ဦးအိုက်စံတို့အားရည်စူး၍မိခင်ကြီးဒေါ်60စိန်နှင့်ဒေါ်လီလီမြင့်တို့အားအမှုထားလျက်မန္တလေးမြို့ဦးစောဝင်းထွန်းတော်အေမိစာသာမောင်သူရိဝင်းသမီးမမေမြတ်နိုးခင် United Pacific Company Limited Hyper Pacific Company Limited Advanced Myanmar Star Company Limited မိသားစုတို့ဤဓမ္မသဘင်၌ဒုတိယညအဖြစ်ဟောကြားအပ်သောမြန်မာတို့ရဲ့မင်္ဂလာပါအကြောင်းတရားဒေသနာတော်ဒီကနေ့ညတပတ်သဘင်ခန္ဓာကိုရွှေဘုန်းတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဖရာဤမဟာကရုဏာကုံကိုအာယုံပြုကတိကျူဖွဲ့ဆိုအပ်သောဝန္ဒနာပနာမအာတိတဂါထာကိုရွတ်စုပူဇော်ခြင်းဖြင့်စတင်ကြရအောင်ယောကပ္ပဂောတိဟိပိအပမေယံကာလံကရွန်တော်အတိဒုက္ကရာနိခေရံကတောလောကဟိတယာနာတောနမောမကာရုဏိကတတတ ယောနာထောဝိနိယမြာစွာတတ္တဝါဤချမ်းသာစီးပွားလိုလားတောင်းတဂုံပေါင်းခါသည်ဖြင့်နာထမြညာခြင်းရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်ကပ္ပဂေါတိဟိပိဂရေကဘာအရေးအတွက်သင်္ချာတို့ဖြင့်တော်လဲအဘယ်မေယံရေတတိုင်းတာဖော်ပြခြင်းငါမစွမ်းနိုင်ပါသောကာလံလေးအသင်ချေသိနေကဘာရှိကြသောကာလပတ်လုံးလောကဟိတယတတ္တလောကဤအကျိုးစီးပွားအလုံးငါအတိဒုက္ခရာနိဥစ္စာအသက်ချင်းလဲအင်္ဂါမေတ္တာကြီးမှသမိတာနှင့်တထာဇနီစွန်ညင်းကြီးဟုကျတိထဝေငါအတွက်အစုအလုံးခဲ့ရင်သောမှုတော်ကိုကရွန်တော်ဖျားဖြစ်ရန်ဤတန်ကျိုးကုတ်အာထုံတော်မူရသည်ဖြစ်၍ခေရန်လက်ချင်းမျက်လုံးအသက်ဆုံးလည်းရနှလုံးစိတ်ဝံကိုရောဤပင်မင်းသို့ကတောဘဝတဏံချိန်ဖန်များစွာရောက်တော်မူခဲ့ရရှာလေးပြီမဟာကရုဏီကတ္တသတ္တဝါများယင်ဝေသားကဲ့သို့တနာချစ်ခင်မှာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောတသနာတသဝိနည်းများစွာတတ္တဝါဤချမ်းသာစီးပွားလိုလားတောင်းတဂုံပေါင်းခါသည်ဖြင့်နာထမြညာထိုရှင်တော်မြတ်ဖရာအားနမောယုတိပြောင်းပြော့မံကိုလျော၍ကရောယုကျူးရှိခိုးခြင်းသည်အတုဘဝတုစင်စစ်မဲ့

0: မြန်မာတို့ရဲ့မင်္ဂလာပါမင်္ဂလာဆိုတဲ့စကားလုံးကိုအသုံးပြုပြီးတော့မြန်မာလူမျိုးတွေနှုတ်ဆက်တယ်ဆိုတဲ့စကားမြန်မာပြည်မှာလာရောက်လည်ပတ်ကြတဲ့နိုင်ငံသားတွေကတွင်တွင်ကျယ်ကျယ်အခုအသုံးပြုလာကြမင်္ဂလာပါဆိုတဲ့စကားလုံးဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့တယုတ်တခံပြည်ပြည်ပြင်းပြင်းနဲ့ရသော်ဘုရားသခင်ကိုရောင်မြတ်ရဲ့အဆုံးအမကိုလိုက်နာကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလူများစုနေထိုင်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဒီနှုတ်ဆက်စကားဟာအင်တာမကောင်းတယ်လို့မြန်မာလူမျိုးတွေဟာလည်းမင်္ဂလာဆိုတဲ့စကားလုံးကိုအလွန်နှစ်ချိုက်ကြနှစ်ပေါင်းကြာရှည်စွာကပင်ဒီကလေးနဲ့ဒီစကလုံးကိုတွဲဖက်ပြီးတော့အသုံးပြုလာကြတယ်အလှတော်မင်္ဂလာလို့အိမ်တက်မင်္ဂလာထိမ်မြန်းမင်္ဂလာနဲ့ဆိုပြီးတော့မင်္ဂလာပွဲတွေဆင်နွှဲကြတယ်နှစ်သက်ကူးမင်္ဂလာလို့ဆိုပြီးတော့မင်္ဂလာတွေအမျိုးမျိုးမင်္ဂလာရှိစေဖို့အတွက်မင်္ဂလာရှိတဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုလုပ်ကြတယ်လို့ဒီလိုဆိုတာပေါ့ဒီမင်္ဂလာဆိုတဲ့စကားလုံးဟာအဖြေထုတ်နိုင်မှုအတွက်မှန်ကန်တဲ့မင်္ဂလာဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုရရှိခံစားဖို့မင်္ဂလာဆိုတာဘာကိုခေါ်တာလဲလို့အဖြေထုတ်နိုင်မှုအဖြေကိုစဉ်းစားကြတာ12နှစ်တောင်ကြာတယ်လို့ဆိုတယ်ရသော်ဗျာပွင့်တဲ့အခါမှာဒီမင်္ဂလာဆိုတဲ့စကားလုံးရဲ့အဖြေကိုထုတ်ပေးနိုင်ခဲ့တယ်။မင်္ဂလာကိုအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုတဲ့အခါမှာအမျိုးမျိုးဖွင့်ဆိုကြတယ်။ဖွင့်ဆိုကြတဲ့အခါမှာဒီတူကမှန်ရင်နောက်တူစကားမှားနေတာမျိုးဆန့်ကျင်မဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်တွေရှိနေသည့်အတွက်ကြောင့်တိကျသေးကြတဲ့အဓိပ္ပာယ်တကယ်ကိုထိရောက်တဲ့အတိတ်ပဲမျိုးဖြစ်မလာကြဘူးပေါ့ဒါကြောင့်မို့လို့မင်္ဂလာဆိုတာကိုလေ့လာကြတဲ့ဒီမေခွန်းထုတ်နေတဲ့မေခွန်းဟာ12နှစ်ကြာမှရသော်ဘုရားဟောလိုက်မှအပြည့်တတ်သွားတယ်သူဆိုမြန်မာနိုင်ငံမှာတခြားနိုင်ငံကလူမျိုးတွေသူတို့ဘာသာစကားအရနှုတ်ခွန်းဆက်တဲ့စကားလုံးလေးတွေရှိကြတယ်ပေါ့အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းနော် good morning ဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့မနေ့ခင်မှနှုတ်ဆက်တာလို့ဒီနားကအိန္ဒိယနိုင်ငံကလူတွေကြတော့ namaste ဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့နှုတ်ဆက်ကြသီရိလင်္ကာဗုဒ္ဓဘာသာနိုင်ငံကနှုတ်ဆက်တာကြတော့အာယုဘဝံလို့နှုတ်ဆက်တယ်နှုတ်ဆက်ပုံတွေတုံးနဲ့တူမတူကြဘူးပေါ့ဟုတ်အဲ့တော့နှုတ်ဆက်တာစိတ်ထဲမှာကောင်းမြတ်တဲ့အကျိုးတွေကိုရဖို့ဆိုတော့ရွယ်ချက်နဲ့ပြောကြတာကိုရီးယားတွေကြတော့အညာဟိုက်ဆေယိုဆိုတာလေနှုတ်ဆက်တယ်ပေါ့နော်မျိုးစုံပေါ့သူ့အဓိပ္ပာယ်နဲ့သူတို့နှုတ်ဆက်ကြတယ်နှုတ်ဆက်စကားတွေပြောကြတယ်အဲ့တော့မြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့မင်္ဂလာပါဆိုတဲ့နှုတ်ဆက်စကားနိုင်ငံခြားကလူတွေတော်တော်များများသိလာကြခုမြန်မာပြည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တူရစ်ဇင်လောက်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအဲတူရစ်ဇင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမြန်မာပြည်ကိုလာရောက်လဲပတ်ကြပြီးမြန်မာပြည်အကြောင်းရေးထားတဲ့ insight guide ဆိုတဲ့စီရီနဲ့ရေးထားတဲ့သူတို့အခေါ်ဘာမာလို့ရေးထားတဲ့ insight guide ဆိုတဲ့အဲ့ဒီမှာမြန်မာပြည်အကြောင်းကိုရေးထားပြီးမြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့ယဉ်ကျေးမှုဒလေးထုံတန်းစင်လာတွေမြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့နှုတ်ဆက်စကားတွေနောက်ဆုံးမင်္ဂလာပါဆိုတဲ့စကားကအစကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးအထိပြောဆိုကြအနည်းဆုံးမြန်မာပြည်လမ်းလည်လို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒါလောက်ကလေးပြောတတ်မယ်ဆိုရင် မြန်မာလူမျိုးတွေနဲ့လည်းပို့ပြီးတော့ခင်မင်ရင်းနှီးမှုရတယ်ပေါ့ဘုန်းကြီးတို့ကိုယ်တိုင်ကိုရီးယားရောက်တဲ့အခါမှာကိုရီးယားလူမျိုးတွေနဲ့လာရောက်ပြီးတွေ့ဆုံကြတဲ့ပုံကိုယ်တွေအင်္ဂလိပ်လိုမပြောဘဲနဲ့သူတို့ဘာသာစကားနဲ့ပြောလိုက်ရင်ခင်မင်ရင်းနှီးမှုကပို့ပြီးတော့ဖြစ်လာခင်မင်ရင်းနှီးမှုပို့ရလာအညာဟိုက်စင်းရိုးဆိုရင်သဘောတွေကိုကြတော့တော့ဘုန်းကြီးဆိုတော့လာကြတော့တဲ့အခါကျတော့စုပေးရတာစုပေးတဲ့အခါမှာဟင်ဘိုကာစင်းရိုးဂုံကန်ဟာစင်းရိုးဆိုရင်သဘောတွေကြသူတို့စကားလုံးနဲ့ပြောလိုက်လို့ရှိချက်ချင်းသဘောပေါက်ပြီးတော့ပြုံးသွားတယ်သီရိလင်္ကာနေတုန်းကလည်းသီရိလင်္ကာစကားနဲ့ပြောတယ်အယုဘဝံတို့နော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆိုရင်ဘိုးမဣစတုတိလို့ပြောရင်သဘောတွေကိုကြခမင်းရင်းနှီးမှုဟာဘာသာစကားရဲ့ဆွမ်းဆောင်မှုကြောင့်ပို့ပြီးတော့ခမင်းရင်းနှီးမှုရကြကိုစီလာတဲ့ဧည့်သည်တွေလည်းထို့တူပဲသူတို့ဘာသာစကားနဲ့ပြောပြီးဆိုလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့ခမင်းရင်းနှီးမှုရမြန်မာနိုင်ငံမှာမင်္ဂလာပါဆိုတဲ့စကားလုံးကိုတွင်းတွင်းကြဲကြဲဖြစ်အောင်ဘယ်သူကစပြီးတော့တီထွင်ခဲ့တာလဲလို့ဆိုတာကိုအမျိုးသမီးကြီးတယောက်ကပြောဘူးတာတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာစာအုပ်တွေရေးပြီးတော့ပညာရေးဘက်ကထင်ရှားခဲ့တဲ့ဒေါက်တာဘွဲရတက္ကကြီးတူရှိတယ်သူနာမည်ကဒေါက်တာမောင်ဖြူလို့ခေါ်တယ်ဖြူသားထွားရဲ့အဲ့ဒီဒေါက်တာမောင်ဖြူကစတင်ပြီးတော့မင်္ဂလာပါလို့ဆိုတာကိုသုံးတယ်လို့ဟုတ်မဟုတ်တော့မသိဘူးအဲ့ဒါလို့ပြောတယ်ပေါ့စသုံးတာပဲမြဲတွင်ကျဲလာတာတော့အခုနောက်ပိုင်းမှာပို့ပြီးတော့တွင်ကျဲလာအင်္ဂလိပ်စကားကိုဘာသာပြန်ပြီးတော့ကောင်းသောနတ်နဲ့ခင်ဖြစ်ပါစေလို့ပြောကြတာတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့အဲ့တော့အခုတော့မင်္ဂလာပါဆိုတဲ့စကားလုံးကိုနိုင်ငံသားတွေကတင်းတင်းကြဲကြဲသိပြီးဘုန်းကြီးတို့နဲ့တွေ့တဲ့အခါလဲရှေးဥစွာသူတို့နှုတ်ဆက်ရင်မင်္ဂလာပါဆိုတာနဲ့နှုတ်ဆက်တယ်ပေါ့အဲ့တော့မြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့မင်္ဂလာပါလို့ဆိုတဲ့စကားလုံးရဲ့အနှစ်သာရတကယ်မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့အနှစ်သာရသိရှိနားလည်ပြီးဘုန်းကြီးတို့တွေလိုက်နာရှင်းသုံးကြမယ်ဆိုရင်ဒီဘဝမှာချိပေါ်တုတ်တက်မှုတွေရရှိမှတေးကြတယ်မြတ်စွာဘုရားတရားတော်ဟာတန်တရာဝကကျွတ်ဖို့နော်နိဗ္ဗာန်ရဖို့ကြည့်ဟောတာမဟုတ်ဘူးလောကမှာစီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ပညာရေးဖွံ့ဖြိုးတက်တဲ့ဖို့လူမှုရေးတွေလူချမ်းသာတွေဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ဆိုတဲ့နိလန်းတွေကိုဟောထားတာများကြီးပဲများသောအားဖြင့်မြန်မာလူမျိုးတွေမှာပိဋကတ်စာပေတွေကပါဠိလိုရေးထားတာဖြစ်သောကြောင့်ပိဋကတ်စာပေတွေကိုမဖတ်ရှုနိုင်ကြတဲ့အခါမှာရသောအဖြစ်လဲဟောပြောတဲ့အခါမှာနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားဓာတ်တွေကိုဟောရမများသည့်အတွက်ကြောင့်ဒီအခြေခံဘုရားဟောကြားထားတဲ့အခြေခံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဆိုတာတွေဟာသိရှိကြတော့လဲအရေးမပါသလိုဖြစ်အရေးမပါသလိုဖြစ်လာသို့တော့ရသော်ဘုရားရဲ့အဆုံးအမတိုင်းလိုက်နာကျင့်သုံးကြမယ်စီးပွားရှာတဲ့နေရာပဲဖြစ်ဖြစ်လူမှုရေးကိစ္စတွေဆောင်ရွက်တဲ့နေရာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အုပ်ချုပ်ရေးကိစ္စတွေဆောင်ရွက်တဲ့နေရာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ရသော်ဘုရားရဲ့အဆုံးအမလမ်းညွန်ချက်အတိုင်းလုပ်သွားမယ်ဆိုရင်အလွန်ပြည့်ပြည့်စုံတဲ့ဆုံးမသွန်သင်ချက်တွေဆိုတာလေ့လာတွေးရှိရဒီကနေ့ဒီမင်္ဂလာပါဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးရသော်ဘုရားရဲ့အဆုံးအမဟာနိဗ္ဗာန်ရဖို့တခုတည်းဥတည်ခေါ်တာမဟုတ်ဘူးလူဘဝရောက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကြီးပွားတိုးတက်မှုအတွက်လမ်းစဉ်ချမှတ်ပေးတဲ့အဆုံးအမတွေသာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအဆုံးအမတွေအတိုင်းဘုန်းကြီးတို့တွေလိုက်နာပြီးတော့အကောင်ထဲဖို့ဆောင်ရွက်ပြီးလိုက်နာကျင့်သုံးမယ်ဆိုရင်စိတ်ချမ်းသာကိုယ်ချမ်းသာနဲ့ဖွံ့ဖြိုးတဲ့ ိမိတို့ရဲ့မိသားစုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်တဲ့မိသားစုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်တဲ့လူအဖွဲ့အစည်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်တဲ့ကုမ္ပဏီဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်တဲ့မြို့ရွာဒေသနောက်ဆုံးနိုင်ငံထိအောင်ဘုရားရဲ့အဆုံးအမတွေလိုက်နာကျင့်သုံးခြင်းအပြင်ပြဿနာတွေအင်းကြီးပြီးတော့အီချမ်းစွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်နိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးတစ်ခုရှိသို့သောဘုရားဘာသာမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမကိုတည်တည်ချာချာမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမမှာအေးဟိုဟာမလုံးရဘူးဒါမလုံးရဘူးလို့ဆိုတဲ့ဆိုပါစို့ငါးပါးတိလဒါတွေရှောင်ရတယ်ဆိုတာတွေနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါမှာတချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ misunderstanding ဖြစ်တာတွေရှိတယ်လွယ်လွယ်မှမှအထင်ရောက်ပြီးတော့ဘုရားရဲ့အဆုံးအမအတိုင်းပြောမယ်ဆိုရင်သူတို့ပြောတဲ့စကားနဲ့ဆိုရင်ဘုရားဘာသာဖြစ်လို့ရှင်ကြီးပွားတိုးတက်တာမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ဒီလိုတောင်မှပဲယူဆပြောဆိုနေကြတာရှိတယ်ပေါ့ဘုန်းကြီးတို့စီမာဒီ2000ပြည့်နှစ်ပတ်ဝန်းကျင်လောက်က2001ပတ်ဝန်းကျင်လောက်ကကိုရီးယားကဘိက္ခုနီမတူပါအိန္ဒိယနိုင်ငံပူနေတက္ကသိုလ်မှာဒီဝိသုဒ္ဓိမက်ကိုဖွင့်ဆိုထားတဲ့ဝိသုဒ္ဓိမက်မဟာတီဃာလို့မြန်မာလိုခေါ်တယ်ကျမ်းစာရာကနာမည်ပေးထားတာပရမတ်ထမင်းစုတာလို့နာမည်ပေးထားအဲ့ဒီကျမ်းရဲ့အစိပ်ပိုင်းတစ်ခုကိုလိလသုံးသပ်ဘာသာပြန်ဆိုခြင်းဖြင့် PhD ဘွဲ့ယူကိုစာတမ်းတစ်ခုရေးတယ်။စာအုပ်တစ်ခုပြုစုတယ်။ dissertation ပြုစုတဲ့အခါမှာဒီကျမ်းကအမတမ်းမှခက်တယ်။ဒီစာပေကျမ်းကလည်းမြန်မာနိုင်ငံမှာသာစာအုပ်စာတမ်းလည်းပြည့်ပြည့်ဝရှိတယ်။ရှင်းလင်းပြနိုင်တာလည်းမြန်မာနိုင်ငံမှာပဲရှိတယ်ဆိုတော့တရားရောက်ရဲ့လမ်းညွှန်မှုကြောင့်သူဟာဘုန်းကြီးတို့စီရောက်လာပဲရောက်လာတော့နှစ်နှစ်ခွဲလောက်သူ့ကိုဒီကျမ်းစာပြီးမြောက်သည့်အထိအောင်အစအဆုံးရှင်းလင်းဖော်ပြရှင်းပြပြီးတဲ့အခါမှာရေးတာတော့သူ့ဟာသူရေးတာပေါ့လေတော်တော်အတိဘယ်စကားလုံးတွေဘာသာပြန်ပြီးတော့ရှင်းပြရတယ်ပေါ့ဘုန်းကြီးတို့ရှင်းပြပြီးတော့ဒီကျမ်းပြီးတော့လို့အခုသူနိုင်ငံမှာသူကနာမည်အတော်ကျော်တဲ့ဘိက္ခုနီမတူဖြစ်ပြီးတော့နေတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာသင်ယူသွားတဲ့အဘိဓမ္မာကိုကိုရီးယားလို့ပြန်ထားတယ်။နောက်နိကေ၅ရပ်ကအင်္ဂုတ္တရနိကေတို့တာယုတ္တနိကေတို့မစ္စိမနိကေတို့ဆိုတာကိုကိုရီးယားဘာသာနဲ့ပြန်ထားတယ်။ခုကိုရီးယားလူမျိုးတွေဟာထေရဝါဒပိဋကတ်ကိုဖတ်ရှုလေ့လာနိုင်နေကြတောင်ကိုရီးယားမှာဒီလိုအခြေအနေတွေရ2009ခုနှစ်သွားတဲ့အခါမှာသူနဲ့တွေ့တော့သူ့ရဲ့ဘာသာပြန်စာအုပ်တွေဟာကိုရီးယားမှာရောင်းကောင်းတဲ့စာအုပ်တွေဖြစ်ပြီးလူတွေစိတ်ဝင်စားကြတဲ့စာအုပ်တွေဖြစ်လာဘုန်းကြီးတို့စီလာတော့ကသူ့ရဲ့နာမည်ကချမ်မြန်ဟီးလို့ခေါ်တယ်ကိုရီးယားနာမည်သို့တော်အခုသူကနာမည်ပြောင်းထားတယ်ဒဲရင်ဆိုတဲ့နာမည်ကိုတောင်းဒဲရင်ဆိုတာပါဠိလိုမဟာဝနတောအုပ်ကြီးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရအဲ့ဒီနာမည်ကိုယူပြီးတော့ဒဲရင်ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့စာအုပ်တွေကိုဘာသာပြန်တာတွေ့ရပြောချင်တာကသူလာတော့ကဘုန်းကြီးကစာသင်ပေးတဲ့အချိန်မှာအခြေအနေတွေကိုပြောပြတော့ကုရိယလူငယ်လူရွယ်တွေဟာတဲ့အတွေးအခေါ်တစ်ခုပြောင်းလဲဖြစ်ပေါ်နေတယ်ဆိုတာကိုသူကရှောက်သွားတယ်ဘုရားဘာသာနိုင်ငံလုံးရင်ကြီးပွားတိုးတက်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အတွေးအခေါ်အဲ့ဒီအတွေးအခေါ်ကိုတွေးခေါ်နေကြတယ်ဆိုတာလူငယ်လူရွယ်တွေရဲ့ကြားထဲမှာအဲ့လိုဖြစ်နေတယ်လို့သူရှောက်သွားဘူးတယ်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့နိုင်ငံမှာလည်းပဲအဲ့လိုအတွေးအခေါ်တွေဖြစ်လာမှာစိုးရင်ရတယ်ပေါ့နော်စိုးရင်ရတယ်သို့သောဟိုမှာဖြစ်တိုင်းဒီမှာဖြစ်မယ်လို့တော့ပြောလို့မရမပြောပါဘူးပြောเสียရမလို့ဘူးပေါ့ ဟိုကအခြေအနေနဲ့ဒီကအခြေအနေနဲ့တူတာမဟုတ်ဘူး။သို့တော့တချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအနေနဲ့စီးပွားရှာတဲ့အခါမှာဘုရားတရားတော်ရနော်တမ္မာအာဇီဝဖြစ်အောင်စီးပွားရှာဖို့ဆိုတဲ့ဒီအကန့်အသတ်တွေကြောင့်ဒီအကန့်အသတ်တွေကိုသူတို့ကစီးပွားမဖြစ်နိုင်တဲ့အကန့်အသတ်လို့ဒီလိုယူဆကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတယ်။တကယ်တော့တာဟာမမှန်ကန်တဲ့အတွေ့အခေါ်မမှန်ကန်တဲ့အယူဆတာဖြစ်တယ်ပေါ့တကယ်ကိုရသော်ဘုရားတရားတော်အတိုင်းတမ္မာအာဇီဝဖြစ်ပြီးစီးပွားရှာမယ်ဆိုရင်ကိုယ့်အတွက်လည်းစီးပွားတိုးတက်နိုင်တယ်အများပြည်သူတွေအတွက်လည်းချမ်းသာနိုင်တယ်ဆိုတာအမှန်တမ်းထင်ရှားတယ်ဘုရားဘာသာနိုင်ငံဘုရားတရားတော်နဲ့အညီစီးပွားရှာရင်စီးပွားမတိုးတက်ဘူးလို့ထင်ကြတာတကယ်ကတော့ရသော်ဘုရားရဲ့အဆုံးအမအတိုင်းပြည်ပြည်ဝလိုက်နာပြီးစီးပွားရှာမယ်ဆိုရင်ပူပြီးတော့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာနိုင်တယ်လို့သူတို့ပြောအခုမင်္ဂလာပါလို့ဆိုတဲ့စကားလုံးမှာမင်္ဂလာဆိုတဲ့စကားလုံးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ဒါကပါဠိစကားလုံးဖြစ်တယ်ပေါ့ပါဠိစကားလုံးကိုအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုတဲ့အခါမှာသူကမင်္ဂလာဆိုတာကြီးပွားတိုးတက်ခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားလို့ဒီလိုဆိုလိုတာမင်္ဂလာရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကကြီးပွားခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားကြီးပွားမှုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်တယ်တုတ်တက်တယ်ဖွံ့ဖြိုးတယ်ပြည့်စုံတယ်ကြီးပွားတယ်အရာရာမှာကြီးပွားတုတ်တက်ဖို့အတွက်အချင်းနေခေါင်းနေဖဏိပယအခုမြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုစီးပွားရေးတုတ်တက်ဖို့အချင်းနေခေါင်းနေဖြစ်လာတယ်စီဝါရေးတိုးတက်ဖို့အခြေအနေကောင်းနေလူမှုရေးဖွံ့ဖြိုးဖို့အခြေအနေကောင်းနေစစရရအခြေအနေကောင်းနေဆိုတာဖန်တီးပေးရဖန်တီးပေးတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအခြေအနေကောင်းနေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ကြီးပွားတိုးတက်မှုဆိုတာဖြစ်လာအဲ့ဒီကြီးပွားတိုးတက်လာတာကိုပဲမင်္ဂလာလို့ခေါ်တာပဲဟုတ်မင်္ဂလာဆိုတာကြီးပွားတိုးတက်ကြီးပွားတိုးတက်လာတဲ့အကြောင်းတရားတွေဟာမှန်ကန်တဲ့အကြောင်းတရားတွေရှိနေတယ်လူတိုင်းပါလို့မကြီးပွားတာလဲဆိုအဲ့ဒီမှန်ကန်တဲ့ကြီးပွားတုတ်တဲ့ခြင်းရဲ့အကြောင်းဖြစ်တဲ့ condition လို့ခေါ်တယ်အခြေအနေကောင်းတွေကိုဖန်တီးမပေးလို့ဖြစ်တာစီးပွားရေးဆိုတာခွတ်ကိုလည်းဖန်တီးရမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ကဟောထားတယ်စီးပွားဖွံ့ဖြိုးတုတ်တဲ့ဖို့အတွက်အချက်ကြီး၄ချက်ကိုမြတ်စွာဘုရားဖော်ထားတဲ့နေရာဥထာဏတံ္မာရတဲ့ဘယ်လုတ်ပဲလုတ်လုတ်လုတ်ပြီဆိုရင်စိတ်ပါလက်ပါတိတိကျကျချူချူစားစားအထောက်ရမယ်ဒါမြတ်စွာဘုရားဟောတယ်အဲ့ဒီလိုကျူစားအထုတ်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာဘာလို့အချက်တလဲဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားကအချက်၃ချက်ထည့်ပြီးတော့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း1600ကျော်ပြောတာပါဠိစကားလုံးနဲ့ရသော်ဘုရားဟောထားတာကိုပြောရမယ်ဆိုရင်ဒက္ခဒက္ခဆိုတာလုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်မှုဒက္ခလို့ခေါ်တယ်ခုခေတ်နဲ့အဓိပ္ပာယ်နဲ့ပြန်ရင်ဒက္ခဆိုတာလုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်တာဟောလုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီလုပ်ငန်းအောင်မြင်မှာပဲလေမကျွမ်းကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လုပ်ရင်အောင်မြင်မှာမဟုတ်ဘူးကြိုးစားတိုင်းမရဘူးလုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်မှုရှိရမယ်ဒါနံပါတ်ကြိုးစားတယ်ဆိုတဲ့အထက်မှာဥပါယဝိမန္တာဥပါယဝိမန္တာဆိုတာအခုခေတ်ပြောနေတဲ့တက္ကနိုလော်ဂျီကိုပြောတာနည်းပညာဥပါယဝိမန္တာဆိုနည်းပညာတက်ရမြန်မာနိုင်ငံမှာနည်းပညာတက်ကတူတောင်ဖွင့်ပြီးတော့နည်းပညာတွေတိုးတက်လာအောင်ကြိုးစားနေတာပဲအဲ့ဒီနည်းပညာတွေလူတိုင်းလူတိုင်းရလာအောင်လုပ်ပြီးတော့ဒီနည်းပညာနဲ့အသုံးချနောက်တစ်ခုကပါတော့အလုပ်တစ်ခုလုပ်ရင်ဇွဲကောင်းဖို့လိုတယ်အနလတ္တမပြင်းရဘူးစူးစမ်းရမယ်လို့ဒီလိုဆိုတာစင်ကာပူနိုင်ငံကလူတွေတိုးတက်အောင်လို့လီကွမ်ယူကြီးကသူ့နိုင်ငံရဲ့အချိန်ကိုဘာနဲ့ချိတ်ဆက်ထားတော့ဆိုဟောင်ကောင်တိုင်းနဲ့ချိတ်ဆက်ထားတယ်လို့ဘုန်းကြီးတို့စာထဲမှာဖတ်ရဟောင်ကောင်တိုင်းကစောတယ်လေအဲ့တော့စင်ကာပူကဒီသူများတွေနိုးထလာတဲ့အချိန်မှာကိုကနောက်ကျမနေရအောင်လို့
1: သူ့နိုင်ငံမှာအချိန်စောထားတာဒါမှမဟုတ်စင်ကာပူရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမနေ့၄နိုင်၅နိုင်ဆိုထပြီးအလုပ်သွားနေကြပြီအိတ်ကောင်းတော့ရှိသေးတယ်ဒီမှာနော်၄နိုင်၅နိုင်အိတ်ကောင်းဟိုမှာ၄နိုင်၅နိုင်ဆိုအလုပ်သမားတွေထပြီးသွားနေကြဟောင်ကောင်နဲ့အချိန်ချိတ်ဆက်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်စောနေတယ်စောတာဘာလို့စောထားတယ်လဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဟောင်ကောင်ကဥရောပတို့ဘာတို့နဲ့အကုန်လုံးချိတ်ဆက်ထားတဲ့စီးပွားဖွံ့ဖြိုးပြီးနိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီအချိန်နဲ့ချိတ်ဆက်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်စီးပွားရေးကိစ္စတွေနောက်မကျဘူးသူကဟောင်ကောင်တိုင်းတိုင်းသူရွှေ့ထားဟောတဏှာကြီးလောက်စောနေတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရှိတယ်ပေါ့ဒါကဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကြိုးစားအထုတ်မှုလို့ခေါ်တာပဲအဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံကကြိုးစားအထုတ်လို့ရှိရင်ဘာလို့မအောင်မြင်ရမှာလဲပမာပြည့်ကပို့ပြီးတော့အခြေအနေကောင်းတာပဲအခြေအနေကောင်းနေရှိတာပဲကြိုးပွားကြိုးစားအထုတ်လို့ရှိရင်စီးပွားတိုးတက်လာမှာပဲနောက်တစ်ခုကဘာလို့ဆိုရင်သူကအာရခတံပရာတဲ့စီပွားဆိုတာရှာရတယ်ရှာပြီးတော့အထင်းအသိမ်းမတက်ဘူးဆိုရင်အလေလွင့်ဖြစ်မှာမြန်မာနိုင်ငံမှာရိုးရာအတိုင်းလုပ်နေတဲ့ဘုန်းကြီးတို့စဉ်းစားကြည့်ဘုန်းကြီးတို့လည်းဟိုတောင်သူလယ်သမားသာသမီပဲသို့တော့ကံကောင်းသည့်အတွက်ကြောင့်မြေထဲတော့မဆင်းဘူးမနှိုက်ရဘူးနော်ဘာဖြစ်လို့မနိုင်ရတော့ဆိုအခြေအနေကကိုယ့်ရဲ့ကြီးတဲ့လူတွေကြီးပဲကိုကအငယ်ဆိုတော့တောင်းသူတည်းမဆင်းခဲ့ရသို့တော့ရိုးရလှုပ်တဲ့ဟာမြေပဲပဲဆွတ်ဆွတ်စဘာပဲရိတ်ရိတ်ဘာတွေဖြစ်တုံဆိုအလေအလွင့်နေအများကြီးဖြစ်တယ်ပြောမှာပဲအလေအလွင့်နေအခုတော့အတော်အသင့်ထိမ့်သိမ့်လာနိုင်တဲ့သဘောရှိစဘာရိတ်လဲစဘာတွေဟာအလေအလွင့်နေအများကြီးဖြစ်တယ်ရှိတ်သိမ့်တဲ့အချိန်မှာအလေလွဲ့နေအများကြီးဖြစ်တယ်ဆိုတာသိလားပဲနှုတ်တဲ့အခါမှာလည်းမြေပဲတွေဟာအလေလွဲ့နေအများကြီးဖြစ်ကြတယ်ဒါကြောင့်မို့ကောက်သိမ့်ကောက်တဲ့ပုံကိုယ်တွေကတော်တော်ရတယ်ကောက်သိမ့်ကောက်တယ်ဆိုတာသူများရိတ်သိမ့်ပြီးလည်းမှလိုက်ပြီးတော့ရှာတဲ့အများကြီးရတယ်ကောက်သိမ့်ကောက်တယ်အဲ့ဒီအလေအလွဲ့ကိုထိမ့်သိမ့်နိုင်ရမယ်အလေအတွက်မရှိအောင်ထိမ့်သိမ့်နိုင်အရခတံပရာလို့ခေါ်တာဒါရမကဘူးအလေအလွင့်ကမြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့အလေအလွင့်ကဘာတွေရှိတုံးဆိုရင်နေ့စဉ်ချက်ပြုတ်စားတောက်တဲ့ထမင်းဟင်းအလေအလွင့်ကလည်းရှိသေးတယ်ဘုန်းကြီးတို့ကိုရီးယားနိုင်ငံရောက်တဲ့အခါ2009ခုနှစ်ကအပြီးတော့မှတင်ញင်လို့ပြင်တာနဲ့2009ခုနှစ်ကရောက်သွားတယ်ရောက်တဲ့အခါဟိန်းစာဆိုတဲ့ကိုရီးယားဘုန်းကြီးကျောင်းကြီးမှာတညအိတ်အဲ့ဒီမှာနန်းနေစာစားတဲ့အခါကျတော့ခုနကပြောတဲ့ကိုရီးယားဘိက္ခုနီသူတို့တပိတ်ကလေးကအသေးလေးပါဗမာပြည်ကတပိတ်လိုတော့မဟုတ်ဘူးတပိတ်နဲ့တူလေးနဲ့ဟောသူတို့တပိတ်ကဗမာပြည်ကအလဲတဲ့ပကံလောက်ပဲရှိတယ်အဲ့ထဲမှာဆွန်နေဟင်းနေထည့်ပြီးတော့တူလေးနဲ့ယူလာပြီးဆရာတော်တဲ့ဒီထဲကဆွန်နေဟင်းနေကိုကောင်းအောင်ဖုံးမရမှာတဲ့ခြံထားလို့မရဘူးတဲ့ထမင်းညာဟင်းညာမကြံ့ရဘူးတဲ့စီကံထုတ်ထားတာအကယ်၍ဆရာတော်ကောင်းအောင်မစားနိုင်ရင်သူတို့စားပါမယ်တဲ့တွန်ပြစ်လို့မရဘူးဘယ်မှတွန်ခွေးမရှိဘူးပကံနဲ့ရောက်သွားရင်ဘိုက်ထဲအကုန်ရောက်အောင်ထည့်ရမယ်လို့ဆုတ်ထုတ်တယ်နော်ပကံနဲ့ရောက်တဲ့ထမင်းဟင်းဒီဘိုက်ထဲအကုန်ရောက်အောင်အဲ့ဒါကိုသဘောကျဖုံးကြီးတော့သဘောကျအလေလွင့်မရှိအောင်ထိမ့်သိမ့်နာလို့ခေါ်တယ်ဒါမြန်မာနိုင်ငံမှာအဲ့ဒီအလေလွင့်မရှိအောင်ထိမ့်သိမ့်နိုင်တဲ့အာရခတံပရာမိမိတို့လောက်ကင်ထားတဲ့ပစ္စည်းတွေထိမ့်သိမ့်ဆောင်ရှောက်ထားနိုင်တဲ့အာရခတံပရာလို့ဆိုမြတ်စွာဘုရားကစီပွားရှာပြီးရင်ရလာတာကိုထိမ့်သိမ့်ဆောင်ရှောက်ရမယ်လို့ဒီလိုဟောတာဒါဒုတိယအရေးကြီးတဲ့အချက်တစ်ခုပဲတတိယအရေးကြီးတဲ့အချက်ကတော့တမစီဝိတာတဲ့ဝင်ငွေနဲ့ထက်ငွေမြတ်မြတ်တာတာသုံးဆက်တာဟောမြတ်စွာဘုရားကဟောတယ် မိမိရဲ့ဝင်ငွေကိုလေးပုံပုံမှာတဲ့ဒါအတိအကျပုံခိုင်းတာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့ကိုယ့်အကူခွဲခြားထားချင်ရလာတဲ့ဝင်ကိုလေးပုံပုံပုံထားပြီးတော့တပုံကဘတ်ဂျက်စနစ်ကိုပြောတာနော်ဘတ်ဂျက်စနစ်ကိုပြောတာဒါမိသားစုတစ်ခုမှအဲ့ဒီစီကံတိုင်းလိုက်နိုင်ရင်မချမ်းသာတောင်မဆင်းရဲဘူးလို့ပြောလေးပုံပုံလေးပုံပုံတပုံပဲနေ့စဉ်အတုံးထဲမှာအသုံးပြုပါမယ်ကြံတဲ့တပုံကိုတော့ emergency အတွက်ထားနော်နှစ်ပုံကတော့စီးပွားရေးမှာအသုံးချလို့ဒီလိုဟောတာမြတ်စွာဘုရားစတုတာဝိပစီဘောဂေပန္နိတောကရမဝတံဆိုအေးစဉ်းစားဉာဏ်ရှိတဲ့မိသားစုနဲ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတဲ့ကိုရှိတဲ့ပစ္စည်းကိုလေးပုံပုံတပုံကိုစားပါကြံတဲ့တပုံကို emergency အတွက်အသုံးပြုဖို့ထားပါအရန်သည့်အရန်ငွေဆိုတဲ့ဟာနဲ့ထားကြံတဲ့နှစ်ပုံကိုမှယင်းနှိမ့်နံပါလို့ဒီလိုခေါ်တာအဲမဟုတ်ဘူးခုကြတော့အိမ်ပေါင်းရာပေါင်းရှိသမျှယင်းနှိမ့်နံအလုတ်ကမဖြစ်အကုန်သွားပြန်ရဆုံးသွားပြန်ဒါမျိုးတွေအများကြီးရှိတယ်နော်မန္တလေးမြို့မှာကိုကြားလိုက်တယ်ပိုင်နာတွေအကုန်လုံးလုတ်ပြီးတော့လုတ်ကွက်ဆိုတာသွားပြီးတော့မြေကြီးတဲကဟာကိုတူးဖော်ဖို့သွားစူးစမ်းတဲ့အခါလုပ်ငန်းမကျွမ်းကျင်တာလဲပါတယ်ကံတရားမလိုက်တာလဲပါတယ်ရှိသမျှအကုန်ရင်းနှီးလိုက်တဲ့အခါကျတော့အိမ်ပြောက်ရာပြောက်ဖြစ်သွားဒါမျိုးတွေလည်းရှိတယ်နော်ရှိတယ်မိသားစုတစုတင်ဖြစ်လို့လူမသိသူမသိနိုင်ငံနဲ့အဝမ်းဖြစ်မဲ့ဆိုရင်တော့လူပါသိမှာပေါ့အဲ့ဒါလို့ယင်းနှိမ့်ညံ့မှုတွေတလောရတယ်ပဲကုမ္ပဏီတစ်ခုနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောကြတယ်ကုမ္ပဏီမင်းပါတွေဟာရှိသမျှငွေတွေအကုန်လုံးယင်းတယ်ယင်းနှိပြီးတော့အလုံးလုံးတယ်လုံးလုံးတဲ့အခါကျတော့ emergency မရှိဘူးညှော်လင်းချက်အတိုင်းဖြစ်မလာတဲ့အခါအဲ့ဒီလူတွေဟာခြေမဲ့လက်မဲ့တွေဖြစ်ကုန်ဒီလိုဖြစ်တယ်အကျွေးတွေတက်လာဟောမြတ်စွာဘုရားရဲ့စကားကိုလိုက်နာပြီးတော့လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှင်ကို့ဘတ်ဂျက်မှာအမြဲတမ်း emergency ရှိနေတယ်ဒီလိုဖြစ်ရမယ်လို့ဆိုလို့တယ်နောက်တစ်ခုကျတော့ကလျာဏမိတ်တာတဲ့စီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကျံကောင်းဉာဏ်ကောင်းတွေပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကောင်းတဲ့ morality ကိုချင်းတရားကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒါတွေနဲ့စီးပွားမပြတ်အောင်ထိမ့်သိမ်းဆောင်ရှောင်းနိုင်တယ်လို့ဒါမြတ်စွာဘုရားဟောတာအဲ့တော့မြန်မာတွေမင်္ဂလာပါဆိုတဲ့စကားကိုနှုတ်ကတည်းကပြောရုံနဲ့တော့ကြီးပွားတိုးတက်လာမှာတော့မဟုတ်ဘူးမင်္ဂလာပါလို့ပြောတယ်လို့ဘာတွေလောက်မလဲဒါကိုသိဖို့လိုတာပေါ့နော်မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့မင်္ဂလာတုတ်ကိုလူတိုင်းငယ်စဉ်ကသင်လာကြတဲ့ပုံကိုယ်တွေတော်တော်များများရကြတယ်သိကြတယ်အခုခေတ်မှာလည်းကြပြားတွေနဲ့သင်ပေးနေတယ်သို့တော့စာကိုစာလိုပဲထားပြီးတော့လက်တွေ့ဘဝမှာအသုံးမချဘူးဆိုရင်ဘာနဲ့ဥပမာတူတုံးဆိုရင်အေးဆေးစာဖတ်ပြီးတော့ဆေးစာဖတ်ရာနားထောင်ပါယောဂါပျောက်နိုးနိုးဆေးတော့မစားဘူးပလင်းနဲ့ထည့်ပြီးခေါင်းရင်းထောင်ထားမှာနော်မစားဘူးလက်တွေ့တော့မလုပ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘာမှဖြစ်မလာနိုင်ဘူးလို့ဒီလိုပြောတာနော်ရသော်ဗျာတရားတော်ကဆောင်ရံနဲ့ရှောင်ရံဒီနှစ်ခုပဲဟောတာဆောင်ရမဟာတွေကိုဆောင်ရမယ်ရှောင်ရမဟာကိုရှောင်ရမယ်ရှောင်တာဟာအလုတ်ပဲဆောင်တာဟာအလုတ်ဖြစ်တယ်လို့ဆောင်တာလည်းအလုတ်ပဲလုံးတဲ့လုံးထိုက်တာကိုလုံးရမယ်မလုံးတဲ့မလုံးထိုက်တာကိုမလုံးဖဲနေရမယ်မလုံးဖဲနေခြင်းသည်ရှောင်ရင်းပဲဖြစ်တယ်ပေါ့စိုးကျိုးတွေကိုမပေါ်လာအောင်အဲ့တော့မင်္ဂလာပါဆိုတဲ့နေရာမှာလူဘဝရောက်လာပြီးမြတ်စွာဘုရားကအရေးကြီးတာဘာလို့ရမလဲဆိုတော့အရေးကြီးတာနံပါတ်1အရေးကြီးဆုံးက association ဟာအရေးကြီးဆုံးပဲမိမိဟာလူအတိုင်းဝိုင်းနဲ့ရောက်လာပြီးဆိုရင်အပေါင်းအသင်းတွေနဲ့တွေ့ကြလိမ့်မယ်အပေါင်းအသင်းတွေတွေ့တယ်မိဘတွေကလည်းဒါကိုစိုးရိမ်ကြတယ်လေဒါကိုစိုးရိမ်ကြတယ် ကလေးတွေကြောင်းထားပြီဆိုရင်အပေါင်းအသင်းမှားမှာမစိုးရိမ်နဲ့မိပါမရှိဘူးကိုယ်ရင်ခွင်ကနေထွက်သွားတဲ့ကလေးအပေါင်းအသင်းမှားမှာစိုးရိမ်ကြတယ်ပေါ့အဲ့တော့အပေါင်းအသင်းလို့ဆိုတဲ့နေရာမှာမြတ်စွာဘုရားကကြည်ပွားတိုးတက်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်သူကလူဟာနှစ်စားရှိတယ်ဘာလနဲ့ပန္ဒိတာခေတ်စကားနဲ့ပြောရင် educated နဲ့ uneducated ဘာလဆိုတာ uneducated ဖြစ်နော်အသက်ရှူယုံနဲ့အသက်မွေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဘာပညာမှမရှိဘူးအသိပညာဘာမှမရှိဘူးသူများပြောရင်ယုံတတ်တာပဲရှိတယ်ဘာမှအသိပညာမရှိဘူးအသက်ရှူယုံနဲ့အသက်ရှင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပညာနဲ့အသက်ရှင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ဘူးခုခေတ်စကားလုံးနဲ့ဆို uneducated ပဲဘာမှ training မရှိဘူးဘာမှအသိပညာမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတဲ့အဲ့ဒါမျိုးကိုဒီနေရာမှာဘာလဗမာစာပေမှာဘာလကိုလူမိုက်လူပြန်လိုက်တဲ့အခါမှာအတိပ္ပယ်တွေကလွဲချော်ထွက်သွားတဲ့အတွေးတွေလည်းဝင်သွားနိုင်တယ်ပေါ့ဆိုလိုတာကပညာမဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုလိုတယ်ဘဝမှာအသိပညာနဲ့နေတာမဟုတ်ဘူးပညာကင်းမဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးပဏ္ဍိတဆိုတာ educated ပဲဘယ်ရာပဲဖြစ်ဖြစ်ပညာတတ်တယ်စဉ်းစားတတ်တယ်လုပ်တတ်တယ်ခြင်တတ်တယ်ဟောစီးပွားရာရင်လည်းစီးပွားပညာတတ်တယ်လူမှုရေးဆိုရင်လည်းလူမှုရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပညာတတ်တယ်ဘယ်ကိစ္စပဲဖြစ်ဖြစ်အသိပညာတတ်ပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဏ္ဍိတလို့ခေါ်တာဟုတ်ပြီ association လုပ်တဲ့အခါမှာပေါင်းတင်ဆက်ဆံတဲ့အခါမှာ educated နဲ့ပေါင်းမှကိုကသူစီကဘௌဒ္ဓတာတွေအတွေ့အကြုံတွေအသိအမြင်တွေရစီးပွားလုပ်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ပေါင်းရင်ဟောသူစီကပညာတွေရပြီကိုလည်းစီးပွားလုပ်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သွားပညာတွေရလာရမယ်ဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားကလူ့ဘဝစလာတိုင်းဆိုလို့ရှိရင်တော့ educated နဲ့ပေါင်းဖို့လိုတယ်နိုင်ငံနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်လဲနော်ကိုယ်နိုင်ငံကြီးပွားတိုးတက်ဖို့ဆိုရင်ဤပညာတွေပေးနိုင်တဲ့ educated တွေနဲ့ပေါင်းအောင်မှာပဲဒါမြို့တစ်မြို့ဆိုလဲ educated နဲ့ပေါင်းစည်းပွားပညာလမ်းညွှန်မှုပေးနိုင်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးနောက်တစ်ခု educated ဆိုဒီမှာသူကမြတ်မြတ်တာတာစဉ်းစားပြီးတော့နှစ်ဖက်အကျိုးရှိရာရှိချောင်းလူကြီးလူကောင်းပိသားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေဖြစ်ရမယ်ဆုံးလို့ရပေါ့ခုကလည်း uneducated နဲ့ educated ကကွာခြားတယ်လေဒီလိုပေါင်းသင်းဆက်ဆံရင်မှအရေးကြီးတယ်အဲ့တော့ uneducated ကိုအပေါင်းသင်းမလုပ်ဖဲနဲ့ educated နဲ့တွဲဖက်ပြီးတော့လုပ်ကင်ခြင်းအပြင်ခလုတ်တဲ့ကုမ္ပဏီတစ်ခုဟာအောင်မြင်တာပဲလေဟုတ်တယ်အလုပ်လုပ်ပြီးဆိုတဲ့အခါမှာ managing director တို့ manager တို့ဆိုတာပညာမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဥဆောင်ပြီးတော့မန်နေဂျာလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လွယ်လွယ်မမတွေဖြစ်မှာပေါ့။ဟောပညာတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမှမှန်ကန်တဲ့လမ်းကြောင်းမဟုတ်ဆောင်ရွက်သွားနိုင်တာဖြစ်တယ်။ဒါအလွန်ထင်ရှားတာ။ကုမ္ပဏီတစ်ခုပဲဖွင့်ဖွင့်ဒီပြင်စီးပွားရေးပဲလုပ်လုပ်နော်။လုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်နေဆိုတာပဏိတပဲဒီနေရာမှာနော်။ educated ဖြစ်ဖို့လိုတယ်ကျွမ်းကျင်ရမယ်လုပ်ငန်းသိရမယ်ပညာတတ်ရမယ်အဲ့ဒီပုံကိုယ်တွေနဲ့အလုံးလုံးမှကြီးပွားတိုးတက်နိုင်တယ်ဆိုတာဘုရားကဒါကိုလမ်းညွှန်တာပဲလေမြတ်စွာဘုရားရဲ့လမ်းညွှန်ချက်က general point basically important ဆိုတာအခြေခံအရေးကြီးတာတခုပဲပြောတယ်အသေးစိတ်ဒီအောက်မှာဖွင့်ဆိုလိုက်မယ်ဆိုရင်အဓိပ္ပာယ်တွေအများကြီးထွက်လာမြတ်စွာဘုရားကဘယ်တော့ပဲဖြစ်ဖြစ်အခြေခံအကျဆုံးစကားကိုပြောလိုက်တာဒါသေးစိတ်ပြောတာမဟုတ်ဘူးခြေကအေးလုပ်ငန်းတစ်ခုအောင်မြင်ရင်လို့ရှိရင်ဘယ်သူနဲ့လုပ်ရမလဲ educated နဲ့လုပ်ပညာတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့လုပ်ဒီလိုဆုံးလို့တာပေါ့ဒါမှလုပ်ငန်းအောင်မြင်မယ်နောက်ပူဇာစပူဇနေယနာဘာသာတရားနဲ့တွားပြီးတော့မကြည့်နဲ့ဒါကမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမဟာ ဘာသာတရားလို့ဆိုလိုတာမဟုတ်သေးဘူးဒီချိန်မှာလူဘွားရလာလို့ဘွားခရီးလျှောက်လမ်းပြီဆိုရင်ပူဇာစပူဇနေယနာဆိုနှစ်ထီးငါးချက်နမငါးချက်မထားနဲ့ကုမ္ပဏီမှာဒီလူကတော်ရင်တော်သလောက်သူ့ခွင့်ရေးပေးရမယ်လာကကောင်းကောင်းပေးရမယ်နေရာကောင်းကောင်းပေးရမယ်အေးတော်တဲ့လူလဲဂရုမစိုက်ဘူးညံ့တဲ့လူလဲဟိုဓာတ်နုထားနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကတော့ဒီစီးပွားရေးဟာတိုးတက်လာမှာမဟုတ်ဘူးတို့ပြောတာနော်ပူဇာစပ်ပူဇနေယနာအဓိပ္ပာယ်ကအဲ့ဒီအဓိပ္ပာယ်ထိအောင်ရှိတယ်အဲ့ဒီအဓိပ္ပာယ်ထိအောင်ရှိတယ်တော်ရင်တော်တယ်လို့ချီးမြှောက်တာပူဇာစပ်ပူဇနေယနာချီးမြှောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ချီးမြှောက်ရမယ်ယာရုတုပေးတဲ့ပေးရမယ်နော်လုပ်ပိုင်ခွင့်နေပေးရမယ်ယာရုတုပေးရမယ်လာကြတွေတိုးပေးရမယ်ဟောကုမ္ပဏီတစ်ခုမှဆိုလို့ရှင်ဒီလိုဘဲစည်းပွားလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်ဖြစ်မိသားစုမှာပဲဖြစ်ရင်တော်ရင်တော်သလိုတော်ရင်တော်သလိုနေရာပေးရမယ်တော်သူနဲ့မတော်သူကိုဓာတ်နုသွားထားလို့ရှင်တော်သူကလည်းမကြိုးစားတော့ဘူးနော်မတော်သူကဝင်လို့ရင်လည်းအလွဲချော်တွေကုန်ဖြစ်ပျက်စီးမှာပဲဒီလိုဆိုတာပေါ့နော်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့စကားဟာကြည့်ကြည်ပွားတိုးတက်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်မင်းဘာလုပ်ရမလဲအာ educated တွေနဲ့တွဲဖက်ပြီးအလုံးမလုံးနဲ့တဲ့ဒါတစ်ခုနော်အလုံးမလုံးနဲ့ဆိုတာတပြည့်စည်းလဲဖို့တို့ဘာလို့တော့ရှိကောင်းရှိမှာပေါ့နော် educated တွေနဲ့တွဲဖက်ပြီးအလုံးလုံးအဲ့ဒီထဲမှာ educated တွေထဲမှာတော်ရင်တော်တယ်လို့ချီးမြှောက်ဒါဆိုရင်စီးပွားဥစ္စာတိုးတက်လာမြန်မာတို့ရဲ့မင်္ဂလာပါဆိုတာဒါပြောတာနော်ဖះဟောတဲ့စပေစကလုံးနဲ့ပြောရင်အသေးဝနာစဘာလနာပဏိတာနေစသေဝနာပူဇာစပူဇနေယနာအတံမင်္ဂလမௌတမံအကောင်းဆုံးသောမင်္ဂလာဆိုတာအကောင်းဆုံးသောကြီးပွားတိုးတက်ခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားပဲလို့ဒီလိုဆိုတာပဲနော်နိဗ္ဗာန်ရဖို့လမ်းကြောင်းနဲ့စီးပွားရေးလုပ်တဲ့လမ်းကြောင်းကတစ်မျိုးစီပဲတစ်မျိုးစီဆိုလို့မဟုတ်တာတွေလုတ်ခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးလမ်းကြောင်းကတချောင်းစီရှိတယ်။မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ဟောထားတာရှိတယ်။အညာဟိလာဘူးပဏိတာ။ပစ္စည်းဥစ္စာရဖို့ရှာဖွေရတဲ့အကြောင်းတရားကတခုတည်း။အညာနိဗ္ဗာန်ခာမိနိ။နိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့သွားတာတချောင်းနဲ့။ဟုတ်တယ်လေ။ဘုန်းကြီးဝတ်ပြီးတရားကျင့်နေမှာမဟုတ်တာပစ္စည်းရှာတာ။သူ့လိုင်းနဲ့သူသွားတယ်။ဒီလိုဆုံးလို့တာပေါ့။အဲ့တော့မင်္ဂလာတော့မှာမြတ်စွာဘုရားအခြေခံနဲ့စဟောတာဟုတ်ပြီစီးပွားလုပ်တဲ့အခါမှာဒီအချက်ဟာအလေးနဲ့ထားရမယ်တော်ရင်တော်သလိုချီးမြှောက်တတ်ရမယ်ဒါတစ်ခုလူဘဝစလာပြီးအလောက်ကင်စပြီဆိုရင်ဒါအရေးကြီးတဲ့အချက်တစ်ခုပဲတဲ့နောက်တစ်ခါဘာတွေလှုပ်တင်နေသလဲဒါတွေလှုပ်ပြီးတော့ဘာတွေလှုပ်ရအောင်မလဲတခြား condition တွေမရှိတော့ဘူးလားရှိတယ်အခုပြောတာကယာရုခန္ဓာရေးနဲ့ပတ်သက်တယ်လိုက်နာဖို့ကနဲ့ပတ်သက်တယ်နောက်တစ်ခုကပါတော့ဆိုရင်စီးပွားရေးလုပ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ပฏิရူပဒေသဝါဒကိုကစီးပွားရှာခြင်းနဲ့ဆိုရင်စီးပွားရေးကောင်းတဲ့နေရာရွေးချယ်နေဖို့လိုတယ်စီးပွားရေးတော့လှုပ်ခြင်းနဲ့ဟိုးဝေလံဒေသตั้วยีลายีคักแค่ในญาตั้วပြီးတော့စီးပွားရေးတော့လုံးလို့ဘာမှမရဘူးလေပฏิรูปဆိုတာဟာလုပ်ငန်းနဲ့တက်နေရမဲ့နေရာကိုရွေးချယ်တာဒါတော့လူတွေကြွန့်ကျင်မိတာပါမြတ်စွာဘုရားပြောတဲ့အတိုင်းเนาะကြွန့်ကျင်ရတယ်လေဒါကြောင့်မို့လို့ဒီလမ်းမကြီးတွေတို့ဘာလို့ဆိုမြေဆေးတွေဒါတက်တာပေါ့เนาะစီးပွားရေးကောင်းမယ်ဆိုတဲ့နေရာတွေပါဝိจิตတန်ချေအများတယ်လေအဲ့ဒါပฏิရူပလို့ခေါ်တာပဲသို့တော့ပฏิရူပဆိုတာကိုချက်ကားပြီးတော့နားလည်ဖို့လိုတယ်ကိုလှုပ်ချင်တာပါလေစီးပွားရေးရှာခြင်းနဲ့ဆိုရင်စီးပွားရေးအယောင်းဝယ်ကောင်းမဲ့ဟာပฏิရူပပညာရေးလှုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်တက္ကသိုလ်တို့ကောလိပ်တို့ဆရာကောင်းကောင်းတို့ရှိတဲ့နေရာပฏิရူပကျမရေးအတွက်ဆိုရင်ယသီဝုဒ္ဓကောင်းမယ်စားတော့တွေကောင်းမယ်ဆေးုံဆေးဝါဆေးဆေးခံပြည့်စုံနေဆိုရင်ပฏิရူပဟောသူကနေသူပฏิရူပကိုမှတ်ရမယ်ပေါ့ အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဘုန်းကြီးတိလာရှင်ဝတ်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားကိုရှာမယ်ဆိုရင်လက်ညှို့မှုပေးနိုင်တဲ့တရားရိပ်သားတွေပါတယ်ရှင်ဒါပฏิရူပလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါပฏิရူပလို့ပြောတယ်အဲ့ဒီပฏิရူပကိုနေတာဟာလည်းပဲကြီးပွားတိုးတက်ခြင်းရဲ့အကြောင်းပဲမြန်မာတို့ရဲ့မင်္ဂလာပါဆိုတာကိုယ့်အကူရွေးချယ်ရမယ်နေရာကိုရွေးချယ်တာရမယ်ဒီလိုဆိုတာနော်ရွေးချယ်တာရမယ်ဟုတ်ပြီရွေးချယ်တဲ့အခါမှာအခြေခံကောင်းတွေကလိုအပ်သေးတယ်ဘာလဲအခြေခံကောင်းကပုပ္ပိသကတပုံညတာအတိတ်ဘဝကကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာဒါကတော့အခြေခံကောင်းပြောရမယ်ဆိုရင်တော့အိုင်ကျူမြင့်နေပေါ့ဒါပါပဲပြောလိုက်မယ်ဆိုရင်နိအတိတ်ကကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေမရှိလို့အိုင်ကျူနေနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ရမှာမဟုတ်ဘူးကိုကအိုင်ကျူရောအီကျူရောဖြစ်လာနေလို့မရဘူးလေမြင့်မှရတယ်အဲ့ဒါဟာလေအတိတ်ဘဝကအချိန်တွေကောင်းနေလှုပ်ခဲတဲ့ပုံကိုဖြစ်ရမယ်ဆိုလိုတာကစီးပွားရေးလှုပ်ချင်လို့စီးပွားဖြစ်ထွန်းမဲ့နေရာမှာလဲနေတာဖြစ်တယ်စီးပွားရေးအသိဉာဏ်နေအတွေ့အခေါ်တွေအမြင်တွေလဲရှိတယ်ဆိုတာပုပ္ပိသကတပုံညာတာပဲစီဝါရေးအမြင်ရှိတယ်လူဆိုတာလူတိုင်းအမြင်ရှိတာမဟုတ်ဘူးနော်စီဝါရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အမြင်ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အမြင်တခြားအမြင်တွေဆိုတာလူတိုင်းရှိတာမဟုတ်အဲ့တော့အဲ့ဒါလူရှိတာကပုပ္ပိသကတပုံညာအဲနောက်တစ်ခုအရေးကြီးတာတော့ပါတော့ဟုတ်ပြီတင့်တယ်တဲ့နေရာလဲရွေးထားတယ်ကိုယ်မှလည်းအိုင်ကျူလည်းမြင့်နေပေါ့စီဝါရေးပညာလည်းတက်တယ်ဘာလို့อ่ะမလဲအတ္တတမပဏိတိကိုယ်ထိမ့်ထိမ့်သိမ့်သိမ့်နေထားရမယ်။မနေတတ်ဘူးအထူးသဖြင့်စိတ်ကောင်းထားတတ်ရမယ်။စိတ်ကောင်းမထားဘူးဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ထားယုတ်တယ်စိတ်ထားပုတ်တယ်ဆိုရင်အပေါင်းအသင်းတွေကတပြေးပြေးခွာသွားတာ။စိတ်နေသဘောထားဟာမေတ္တာမအရေးကြီးတယ်။အဲ့ဒီစိတ်နေသဘောထားကိုမှန်ကန်ဖို့အတ္တတမပဏိတိဆိုတာစိတ်သဘောထားမှန်ကန်ရမယ်လို့အားလုံးလို့ဆက်ဆံရေးနဲ့ပတ်သက်စိတ်သဘောထားကောင်းရမယ်။ကိုချင်းတရားတွေတိုးတက်ပြီးတော့ကိုချင်းကောင်းရမယ်။အများပေါ်မှာသဘောထားကောင်းရမယ်။ဆက်ဆံရေးကောင်းရမယ်ဆိုတာဒီဟာအတ္တတမပဏိတိတွေပဲ။တမားပြည့်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဓာရီကိုအရေးမပါဘူးလို့မထင်လေနဲ့အလွန်အရေးပါတယ်။စီဝါရေးလှုပ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်တခြားအရေးအရာတွေဆောင်ရွက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်အတ္တတမပဏိတိဆိုတာအရေးကြီးဆုံးပဲ။အတ္တတမပဏိတိပြတ်သွားပြီလူတယောက်ဟာကိုယ့်ကိုထိန်း

educated နဲ့ပေါင်းတယ်စီးပွားရှာတဲ့အခါမှာတော်တဲ့လူတွေနဲ့လက်တွဲပြီးလုပ်တယ်အဲ့ဒီထဲမှာထူးချွန်ထက်မြက်တဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုအခွင့်အရေးတွေပေးတယ်စီးပွားရေးကောင်းတဲ့နေရာမှာနေတယ်အိုင်ကျူမြင့်တယ်ကိုယ်စိတ်ကိုလည်းထိမ့်သိမ့်ဆောက်ရှောက်တယ်ဒီလောက်နဲ့ပြည့်စုံပြီလားလို့ဆိုတော့ဒီတဲ့တိုးတက်ဖို့ရှိသေးတယ်ဘာလို့อ่ะခက်အလိုက်ဘာဟုတ်သစ်စင်စာဘုဒ္ဓမြတ်အောင်လိလစီဘူးအထောက်ရမယ်ဒါအရေးကြီးတယ်လေတခုတည်းနဲ့မရဘူးကဘာကြီးဟာပြိုင်ဆိုင်မှုတွေစိန်ခေါ်မှုတွေအများကြီးရှိတယ် challenges ဆိုတာလေလေအဲ့ဒီပြိုင်ဆိုင်မှုတွေဒီနီးပညာတွေဆိုတာနေ့စဉ်နဲ့အမျှတိုးတက်နေတာတိုးတက်နေတာရှေ့ကိုသွားနေတာအဲ့ဓာတွေကိုမျက်ခြေမပြရဘူးမျက်ခြေမပြရဘူးအကုန်လုံးပြည့်စုံအောင်လုပ်ရတယ်ဒီ facility တွေခက်တဲ့အခြေအနေခက်တဲ့ရင်မောင်းတန်းလိုက်တယ်ဆိုတော့စကလုံးတစ်လုံးရှိတယ်အလုံးသိကြပါလိမ့်မယ်နော်အဲ့ဒီစကလုံးကဘာလို့ဆိုရင် be the joneses ဆိုတဲ့စကလုံးလေးရှိတယ် be the joneses ဣရိယန်သဘောမျိုးသုံးတယ်ဘီတဲ့ဂျုံးဆက်ဆိုခက်နဲ့အညီနေထိုင်မှာလို့ဆိုလို့ခက်နဲ့အညီနေထိုင်မှာကုမ္ပဏီတစ်ခုလုပ်တယ်ဆိုရင်လည်းဘီတဲ့ဂျုံးဆက်ပဲသူများကုမ္ပဏီတွေမှာရှိတယ်လို့ရှိရမယ်ရှိတဲ့ရှိလိုက်တာရှိရမယ်ဒီလိုဆိုလို့လားအိမ်နာနေခြင်းနေရှိတယ်လို့ရှိရမယ်ဘီတဲ့ဂျုံးဆက်အဲ့ဒါဟာဟိုကြော်ညာတဲ့စကားလုံးတစ်ခုပါသို့တော်လဲဒီနေရာမှာအသုံးဝင်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါဒီဘောဓုတ္တဆိုတာရှိရမယ်လို့ဆိုလိုတယ်ပေါ့မျက်ခြေမပြရဘူးနေ့စဉ်ကဘာကြီးမှာဘာတွေဖြစ်နေတယ်စီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အမြဲတမ်းအောက်ကျမသွားအောင်နောက်ကျမသွားအောင်သူကနော်အမြဲတမ်းရှေ့မရောက်တော့နောက်မကျရအောင်ကအမြဲတမ်းကြိုးစားနေရတာအဲ့ဒါကိုဆိုလိုတယ်ဘာဟုတ်သစ္စာဘုဒ္ဓတာတွေရှိနေရမယ်ညဘုဆိုရင်နောက်ကျပြီလေနောက်ကျသွားပြီဟောနောက်တစ်ခုကဘာလို့ဟောကြီးပွားတွေ့တဲ့ချင်းသိပ္ပတဲ့သိပ္ပဆိုတာရှေးတုန်းကတော့လက်မှုပညာကိုသိပ္ပလို့ခေါ်တယ်အခုခေတ်တော့သိပ္ပလို့ဘာသာပြန်တာ science ကိုဘာသာပြန်ထားတာဖြစ်တယ်။ဝိဇ္ဇာနဲ့သိပ္ပလို့ဆိုတဲ့အခါမှာဝိဇ္ဇာသိပ္ပံဆို science နဲ့ art art နဲ့ science ကိုခွဲပြန်တယ်။ရှေးတုန်းကတော့သိပ္ပဆိုတာအထာရတမဟာသိပ္ပဆိုတာဒါရှေးခေတ်ကသတ်မှတ်ထားတဲ့အတ္တပညာကြီး16ခုဆိုတာရှိတယ်။ဝိဇ္ဇာပညာရပ်ပဲဖြစ်စေသိပ္ပံပညာရပ်ပဲဖြစ်စေအတ္တမွေးဝဉ္ဇောင်းအတွက်အထောက်ကူဖြစ်တဲ့အတ္တပညာတစ်ခုခုလို့ဒီလိုဆုံးလို့ရပဲလောက်တရမယ်တစ်ခုတော့ရှိရမယ်အခုခေတ်တော့သိပ္ပတွေအများကြီးပါနော်ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်တို့ဤပညာတက္ကသိုလ်တို့ပညာရေးတက္ကသိုလ်တို့တက္ကသိုလ်တွေအများကြီးဟာဒီသိပ္ပတွေသင်ပေးနေတာပဲလေဒါကြောင့်မို့လို့ဒီပညာရက်တွေကိုစီးဖို့အထောက်အမယ်ဒါဆိုရင်ပို့ပြီးတော့ promotion ဖြစ်လာ promote လုပ်လို့ရတယ်ကိုယ့်ကိုပို့ပြီးတော့မြင့်တင်ပေးလို့ရသွားတယ်။ဟောမြတ်စွာဘုရားဒါဟောတာဟာနော်စကလုံးကဒါကိုဟောတာ။ဘာဟုတ်သစ်စင်စသိပင်းစ။ဟောနောက်တစ်ခုကဝိနယောစသုတ္တခိတောဆိုတာ။ဝိနယဆိုတာဒီကာယကံဝစီကံအချင်းနေကောင်းပြီးတော့ထိမ့်သိမ့်သိမ့်သိမ့်နေတတ်ဖို့ယဉ်ကျေးလိမ့်မှာဖို့ကိုချင်းတရားကောင်းဖို့လိုက်နိုင်ရမယ့်စီကံဥတွေ။အခုခေတ်တည်းပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အခြေခံကိုချင်းတီလာကအစတိုင်းပြည်ကထုတ်ပြန်ထားတဲ့ဥပဒေတွေကအစအကုန်လုံးသိအောင်လုပ်တာဝိနယောစသုတ္တခိတောဆိုဥပဒေပညာလေးလာစီးပူးရမယ်ရှောင်ရမှာဆောင်ရမှာဥပဒေဆိုတာမသိလို့လုံးမိပါတယ်လို့ဆင်ခြင်ပေးလို့မရဘူးလေမသိလို့ဥပဒေဖောက်ဖျက်တယ်ဆိုရင်ရောအရေးယူခံရမှာပဲဒါကြောင့်မို့ဝိနယောစသုတ္တခိတောဆိုတာအေးကိုချင်းတရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေတုံတင်လာမယ်လိုက်နိုင်ရမယ်စေကံဥပဒေတွေရှောင်

ရမယ့်စေကံဥပဒေတွေတိအောင်လုပ်ရမယ်သိပ္ပါထဲမှာထပ်ပြီးတော့ဝိနည်းယောသသုတ္တခိတောဘုန်းကြီးတွေကြတော့လေဝိနည်းသိက္ခာဘုတ်တွေသိက္ခာဘုတ်ဆိုဥပဒေတွေပဲလေ discipline တွေဒါတွေနားလည်အောင်သင်ရမယ်လို့သူတို့ပြောတာဘလောက်မြတ်စွာဘုရားရဲ့လမ်းညွှန်မှုတွေကတောင်းဆိုတယ်လေမင်္ဂလာပါမြန်မာတို့ဒါတွေမလုပ်လို့ရှိရင်မင်္ဂလာကပါလာမှာမဟုတ်ဘူးเนาะမင်္ဂလာပါဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးဝိနည်းယောသသုတ္တခိတောရင်ကျေးမှုနဲ့ပတ္တတာတွေသင်ရမယ်ပြီးပြီဆိုရင်သူဗန္တိတာသယာဝါသအပြောဆိုဟာဆက်သွယ်ရေးမှာအပြောဆိုဟာအရေးကြီးဆုံးပဲတူနဲ့တူဆက်သွယ်တယ်ဆိုတာအပြောနဲ့ဆက်သွယ်ရစကားမပြောတတ်ရင်တောင် sign language နဲ့ပြောရသေးတာပဲလေနှုတ်ကပြောတယ်ဆိုတာနှုတ်ချိုရှိုးတပါလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းသူဘာတိတဆိုရသော်ဘုရားကဆုံးမဟောကြားထားတဲ့သူဘာတိတနော်အကျိုးရှိတဲ့အပြောအဆိုမျိုးဖြစ်ရမယ်တဲ့အပြောအဆိုတတ်ရမယ်နံပါတ်1ကအပြောအဆိုတတ်ရမယ်ကိုပြောတဲ့စကားဟာအကြောင်းအကျိုးစီလျော်တဲ့စကားမျိုးဖြစ်ရမယ်တစ်ဖက်သားမေတ္တာတက်ဝင်တဲ့စကားမျိုးဖြစ်ရမယ်မှန်တဲ့စကားမျိုးသာဖြစ်ရမယ်မှန်တရားပဲဖြစ်ရမယ်ဒီလိုဆိုတာအော်စာပေလို့ပြောရမယ်ဆိုရင်သူဘာတိတံယေဝဘာတတိနောဒုဗ္ဗာတိတာဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးကပြောနေတယ်လို့အောင်းမိမစွန်းလို့ရသော်ဘုရားဟောထားတာတွေကိုပြောတာအခုဟာသူဘာတိတံယေဝဘာတတိနောဒုဗ္ဗာတိတာမပြောသေးမပြောလိုက်တဲ့စကားတွေပြောတာမဟုတ်ဘူးပြောသင့်တဲ့စကားတွေကိုပြောတယ်ပြောတဲ့အခါမှာလည်းပဲဓမ္မံယေဝဘောပါတတိနောအတ္တမတရားလက်လွတ်တရားမဲ့စကားတွေပြောတာမဟုတ်ဘူးတရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့တရားဆိုတာမှန်ကန်တဲ့ဒီလမ်းကြောင်းလိုက်တာကျင့်သုံးရမယ်ဟောဆုံးလို့ပိယံယေဝပါတတိနောအပိယံချစ်ခင်နာပြောပွဲရင်းကြီးကြီးပြောတာပိယရင်ကြီးကြီးပြောတယ်ရိုင်းဆိုင်ဆိုင်မပြောဘူးသစ္စံယေဝဘာတတိနောအသစ္စံမှန်တာကိုပဲပြောတယ်မမှန်တာကိုပြောအဲ့ဒါဟာသူဘာတိတာစာယာဝါစာလူတွေရဲ့ communication မှာစကားဟာဆက်သွယ်မှုအကြီးမားဆုံးသောလက်နက်တစ်ခုဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့အပြောဆိုလိမ္မာတက်ချွတ်မိပြောတတ်ဆိုတတ်တယ်ကြောင်းနဲ့ကြိုးနဲ့ဆိုရင်အထက်ရောက်သွားတာပဲဒါကြောင့်မို့လို့ဒီပြောထဆိုတတ်ဖို့အတွက်လူတွေမှာလေ့ကျင့်ရတယ်သင်ကြားကြရတယ်ဒီလိုဆိုတာပေါ့အေးပါဇက်ပဲစကားရှိပါဇက်ရှိရင်စကားပြောဖြစ်တာပဲလို့ဒီလိုမအောင်မေ့လေနဲ့ပါဇက်ဆိုတာထမင်းစားဖို့နဲ့စကားပြောဖို့ထားတာဟုတ်တယ်စားကြင်နာစားဒုက္ခရောက်မှာပဲပြောကြင်နာပြောလဲဒုက္ခရောက်မှာပဲနော်မှန်တယ်လေပါဇက်ဆိုတာဘာလို့ထားတော့ဆိုထမင်းစားဖို့နဲ့စကားပြောဖို့ထားတာသို့တော့သမင်းစားဆိုတဲ့နေရာမှာမတဲ့တာတွေစားကြည့်ပါလားဒုက္ခမရောက်ဘူးလားနော်မပြောသင့်တာပြောကြည့်ပါလားဒုက္ခမရောက်ဘူးလားအော်လှုပ်ချင်တာလှုပ်လို့မရဘူးဆိုတာအမတမထင်ရှားတယ်ပေါ့သူတို့ဆိုတာပေါ့ဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားကသူဘာတိတာစဝါကိုပြောတဲ့စကားတန်ဖိုးရှိတဲ့စကားဖြစ်ဖို့လို့ဒါအရေးကြီးတယ်လို့သူတို့ပြောတာအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အတ္တမင်္ဂလမုဒ္ဒမံဆိုတာဒါတကယ်ကိုအကောင်းဆုံးမင်္ဂလာပါပဲကြည်ပွားတုတ်တက်ဖို့အတွက်စိတ်ချဒီဘဝမှာကြည်ပွားတုတ်တက်လာပဲလို့ဒီလိုဆိုတယ်အေးဟုတ်ပြီလူဘဝမှာကြည်ပွားတုတ်တက်တဲ့အလုပ်တွေလုပ်ပြီဆိုတဲ့အခါတစ်ဖက်ကနေကြည့်ရင်တာဝန်နဲ့ဝတ္တရားတွေဆိုတာရှိတယ်တာဝန်ကျေပွန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိရမယ်ဝတ္တရားကျေပွန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိရတာဝန်နဲ့ဝတ္တရားဆိုတာဘာကွာလဲဆိုတာဝန်ဆိုတာပေးအပ်ထားတဲ့အလုပ်တစ်ခုဝတ္တရားဆိုတာလုတ်တင်လို့လောရတဲ့တခုဒီနှစ်ခုရှိတယ်เนาะအဲ့ဒီတာဝန်နဲ့ဝတ္တရားကိုလည်းပဲနားလည်ပြီးတော့ခြေပြောင်းထမ်းဆောင်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိရလူတိုင်းလူတိုင်းဟာလူဘဝရောက်လာတာအမေဖေရှိတယ်လေမိဘမဲ့လို့ပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအမေဖေရရှိပြီးမှသေသွားတာလေမေဖေဆိုတာရှိတယ်ကဲမေဖေသက်ရှိထင်ရှားရှိနေတယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာတာဝန်နဲ့ဝတ္တရားဘာလို့ရမိဘတာဝန်ကိုယူရမယ်ဝတ္တရားရှိတယ်မိဘတွေကိုကြွေးမွေးဆောင်ရှောက်ရမယ်ဒါဆိုလိုတယ်ပေါ့ကိုစားနေရရင်မိဘတွေလည်းစားရမယ်
ကိုကိုနေရရင်မိဘတွေလည်းဟောရမယ်ကိုနေစရာရှင်းမိဘတွေလည်းနေစရာရှိရမယ်ဟောဆိုလိုတာကမိဘတွေကိုငယ်ငယ်တုန်းကဆောက်ရှောက်ထားတဲ့မိဘတွေကိုကတုံ့ပြန်ပြီးတော့ပြုစုဖို့ဝတ္တရားရှိတယ်လို့ဒီလိုဆိုတာအဲ့တော့မိဘဆိုတာအထူးသဖြင့်တော့အိုမင်းမဆွမ်းဖြစ်လာတဲ့အခါမှာသားသမီးကပိုတာဝန်ယူရတယ်ပေါ့ကိုတုံးကတိတ်ငဲနေတဲ့အချိန်မှာဒီမိဘကကိုယ့်ပုံမှာတာဝန်ယူခဲ့တာလေပြန်ကြည့်လိုက်ကိုမိဘလုပ်တဲ့ကိုကလေးတွေပုံမှာဘလောက်တာဝန်ယူရတယ်ဆိုတာသိတယ်အဲ့ဒါလို့အသက်ရွယ်ကြီးလာတဲ့အခါပြန်တာဝန်ယူတာကိုဆုံးလို့ရတယ်ဒါကလူရင်ချင်းမှုအတိုင်းအဝိုင်းတစ်ခုရဲ့လိုက်နိုင်ရမယ့်ကိုချင်းတရားတာဝန်နဲ့ဝတ္တရားနောက်တစ်ခုကပုဒ္ဓဒါရတသင်္ဃောတဲ့မိသားစုဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမိသားစုရဲ့တာဝန်ကိုလည်းယူရမယ်ဝတ္တရားရှိတယ်။ဟောဒီနှစ်ခုကလှုပ်တင်လှုပ်ထိုက်တာကိုမြတ်စွာဘုရားလှုပ်ရမယ်နှုတ်မဆိုဝတ္တရားချုပ်တဲ့အမေဖေတွေသားသမီးတွေကူးမဆိုင်လို့ပြစ်ထားတယ်။တိုင်းပြည်မှာဝန်တော့ဝန်ဖို့ဖြစ်လာတယ်။နော်သားသမီးတွေကိုဒီတာဝန်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပြစ်ထားတယ်။အလေလွင့်နေဖြစ်လာတယ်။ဟောတိုင်းပြည်မှာဝန်တော့ဝန်ဖို့ဖြစ်လာဒါမျိုးတွေမဖြစ်စေရဘူးကိုယ့်ဟာကိုယ်တာဝန်ယူရမယ်လို့ဝတ္တရားရှိတယ်လို့သူတို့ဆိုတာပေါ့နော်အတိအသီးတာဝန်ယူသွားရင်ဒါဟာကြီးပွားထွက်တဲ့ခြင်းရဲ့အကြောင်းတစ်ခုလူရင်ကျေးတို့ရဲ့အတိုင်းအဝိုင်းကဒါကမင်္ဂလာပဲနောက်တစ်ခုကတော့ဘာလို့ဆိုအနာကုလသကမ္မတာဘာလို့လို့အနာကုလကမ္မတာဆိုတာလှုပ်ရင်တည်တည်တတ်တတ်လှုပ်ဖဲအလုတ်လုတ်လုတ်တေးသေးတတ်တတ်လုတ်တကားပိတ်ရင်တေးသေးချာချာပိတ်မီးပိတ်ရင်လည်းတေးသေးချာချာပိတ်အနာကုလကြတော့အာကုလကမ္မန္တာဆိုတာမတိမတတ်လုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြောင့်တော်ကြကြတော့ရေနွေးအိုးတဲပြီးဖွင့်ထားခဲ့တယ်နော်ရေနွေးတွေခမ်းပြီးတော့မီးလောင်နေဆိုတာအဲ့ဒါမတိတတ်လုတ်ဒီလိုဖြစ်တာလေဂယုမဆိုင်လို့ဖြစ်တာအဲ့ဒါမျိုးတွေနဲ့မီးလောင်ပြီးတော့ပစ္စည်းတွေဆုံးရှုံးကြတယ်လေရှင်ွေးအိုးမေ့ပြထားခဲ့လို့ဆိုတာတွေကရှိတာပဲမီးမပိတ်ခဲမီးလို့ဆိုတာတွေလည်းရှိတာပဲအဲ့တော့ဒီလိုမဖြစ်ရအောင်ဘယ်အရာပဲဖြစ်ဖြစ်ခရုတဆိုင်တည်တည်တတ်တတ်လုပ်ရမယ်အဲ့ဒါလို့လှုပ်တဲ့အခါမှာလှုပ်တဲ့အချိန်ဆိုတာရှိတယ်တင့်လျော်တဲ့အလုပ်ဆိုတာရှိတယ်မပြင်းမကြီးလှုပ်ရမှာဆိုတာရှိတယ်လုံလဝီရိယနဲ့အားစိုက်ပြီးတော့လှုပ်ရမှာရှိတယ်မပြည့်မစည်းအောင်ထိမ့်သိမ့်ဆော့ရှော့အောင်မှာဆိုတာရှိအဲ့ဒါနဲ့အညီကိုလုံးတဲ့အလုပ်တစ်ခုဟာတည်တည်တတ်တတ်ပြီးပြီးပြင်းပြင်းလှုပ်ဆောင်တတ်ရမယ်တဲ့အဲ့ဒါမှကြီးပွားတွတ်တက်တဲ့မင်္ဂလာဆိုတာဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့ဒီလိုဆိုတာအဲ့တော့လူဘဝဟာဒါလောက်ဆိုလို့ရှိရင်အခြေခံအားဖြင့်တော်တော်ပြည့်စုံသွားတာဒါတွေကနိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့ဘုရားဟောနေတာမဟုတ်ဘူးလူဘဝချမ်းသာဖို့အတွက်ဟောနေတာဒါတွေကိုလိုက်နာကျင့်သုံးခြင်းအားဖြင့်ချမ်းသာတုကရဟုတ်ပြီစီးပွားဥစ္စာတွေတိုးတက်လာပြီကို့မှာဒီအလုပ်တွေလည်းအကုန်သေးကြလို့ကြီးပွားတိုးတက်လာတယ်ဆိုရင်လှုပ်တင်တာတခုကိုပြောမယ်ခုနကလှုပ်ရမှာကိုပြောတာအခုဟာလှုပ်တင်တာကိုပြောတာမလှုပ်မနေလှုပ်ရမှာကပြီးပြီဘာတွေတော့မလှုပ်မနေလှုပ်ရမှာကအမေတွေကိုမိဘတွေကိုဂရုစိုက်ရမယ်နော်သားသမီးတွေကိုကြွေးမွေးဆောင်ရှောင်းရမယ်ဒါလှုပ်ကိုလှုပ်ရအလုတ်ကင်လုံးလို့ရှိရင်တည်တည်တတ်တတ်ရှိရမယ်ဒီလိုဆိုရဒါကလုတ်ကိုလုံးရမယ်လုတ်တင်တာကိုတခါမြတ်စွာဘုရားပြောတယ်ဘာတွေလုတ်တင်နေသလဲလူဘဝရလာပြီဆိုရင်ဒါနင်းစကိုယ်ကပြည့်စုံလာလို့ရှိရင်အေးအပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပေးတာကန်တာမျှတာဝေးတာဒါလုံးရမယ်လို့ဆိုလိုတယ်မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကစီပွားရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လမ်းညွှန်ထားတာတစ်ခုရှိတယ်။ဘာလဲလို့ဆိုရင်စီပွားရှာလို့ရလာတဲ့ပစ္စည်းဟာတင်ထားဖို့မဟုတ်ဘူးတဲ့။ဘာလို့ကကိုရထားတဲ့ပစ္စည်းကိုနံပါတ်၁ကိုချမ်းသာအောင်သုံးစွဲရမယ်။ချမ်းသာအောင်နေရမယ်သုံးစွဲရမယ်။ဆိုလိုတာလုံလုံချုံချုံအိမ်ကောင်းရာကောင်းဆောက်ကားကောင်းကောင်းစီးနော်ထမင်းကောင်းကောင်းဟင်းကောင်းကောင်းချက်စားကိုချမ်းသာအောင်နေတာကိုပြောပြတာပါဒါချမ်းသာအောင်နေရမယ်ဒါရှာတာဒါအတွက်ရှာတာလေပြီးပြီဆိုရင်မိမနေနဲ့နောက်တစ်ခုလောက်ရမှာအမေဖေတွေကိုလည်းချမ်းသာအောင်ထားနောက်တစ်ခုက
သားသမီးတွေချမ်းသာအောင်ထားနောက်တစ်ခုကဆွေမျိုးမိသင်ကားတွေချုပ်ငယ်နေလို့ရှိရင်ကုညီဆောင်ရှောက်နောက်တစ်ခုကဒါနကောင်းမှုလုပ်လို့ဆိုလိုတယ်ပေါ့ဒီ၅မျိုးနဲ့ကုံသွားတဲ့ပစ္စည်းဟာကုံတယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးတဲ့အတုံးတာအဖြုံးနဲ့မဝင်ဘူးအတုံးလို့ခေါ်တယ်ကုံတယ်လို့ပြောစရာမလိုဘူးစနစ်တကျသုံးဆွဲလိုက်တယ်လို့ပဲပြောရမယ်ဝိစ်ဖြစ်သွားတာမဟုတ်ဘူးနော်သုံးလိုက်ထားတာဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့သုံးတာနဲ့ဖြုံးတာဆိုတာတူမမတူတာကိုဒါကသုံးဖို့လောက်ထားတာသုံးကိုသုံးရမယ်လို့ဆိုလို့တယ်အဲကျန်တာတော့အဖြုံးတော့ကျန်တာရည်ဖြုံးဒီတွေပို့သွားရင်တော့အဖြုံးမဲ့ရောက်သွားပြီးသားမှတ်ပြီတော့ဒါအသုံးကမှနေတာဒီလိုဆိုတာအဲ့တော့ဒါနကောင်းမှုဆိုတာလောက်လောက်ချင်အဖြစ်စီလုံးညီညာမှုမေတ္တာတက်ရောက်မှုတွေပို့ရောက်တာနောက်တစ်ခုကဓမ္မစရိယာတဲ့ဒီလှုပ်တဲ့လှုပ်ထိုက်တဲ့ကိုချင်းတရားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထိမ့်သိမ့်ဆောက်ရှောက်ရမယ်ကျင့်သုံးရမယ်တရားနဲ့အညီနေထိုင်ရင်ထားရမယ်ညာတကနဲ့စတဲ့ငဟောတဲ့ခုနထဲမှာပါတဲ့အတိုင်းဆွေတွေမျိုးတွေကုညီဆောက်ရှောက်ရမယ်နောက်တစ်ခုကအနဝိဇ္ဇာနိကမ္မာနိအပြစ်ကင်းတဲ့အလုပ်တွေကိုလုပ်ရမယ်ဆိုလိုတာကရာဇဝမှုအပြစ်ကင်းကင်းရမယ်ဥပဒေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အပြစ်ကင်းရမယ်ကိုလုံးတဲ့အလုပ်ဟာနော်တားမြစ်ထားတဲ့ဥပဒေတွေမချိုးဖောက်ရဘူးလိုက်နာရမယ်ဥပဒေတွေကိုလိုက်နာရမယ်ဥပဒေဘောင်တွင်းကနေရမယ်ဒီလိုဆိုတာပေါ့ဥပဒေဘောင်ကိုကြော်ပြီးတော့ဥပဒေကိုစန့်ကျင်တဲ့အလုပ်မျိုးဘယ်နိုင်ငံဘယ်နေရာနေနေမလုပ်သင့်တာပေါ့မလုပ်သင့်ဘူးဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောရအောင်မယ်တခုပြောပြဘုန်းကြီးတို့တက္ကရာကမကနေလှူထားတာကားလေးအစုတ်ကလေးအစုတ်လို့ပြောတာအကောင်းနဲ့ရှင်ပြောတာပါစီးလို့တော့ရပါသေးတယ်အဲ့ဒီကားလေးကိုဘေးကဘလို့အကြံဉာဏ်ပေးကြတုံးဆိုလို့ရှင်ကားလဲလိုက်ပါတဲ့ဝက်တော့ကားနဲ့လဲရရတယ်ဆိုတော့ဘုန်းကြီးကဗာပြန်ပြောလိုက်တုံးဆိုငါဥပရိပောင်အတွင်းကပဲနေချင်ပါတယ်လို့ဒါတွေမလုပ်ချင်ပါဘူးကိုကဥပရိအတွင်းဥပရိအတိုင်းနေလို့ရှိရင်ကိုကတတိရှိတယ်ကိုကဥပဒေချိုးဖောက်ထားလို့ရှိရင်ကိုကအရှုံးကြီးပဲလေအဲ့ဒါလို့လာလာပြောတဲ့အခါအဲ့ဒါလို့ပဲပြောလိုက်တယ်အေးကားတိမစည်းကျင်ဘူးမဟုတ်စည်းကျင်တယ်ဒါပေမဲ့ဥပဒေမဲ့တာတော့ငါကတော့မလုပ်ချင်ဘူးဥပဒေပေါင်းတွင်းရပဲနေမယ်ဆိုဝက်တော့ကမစည်းခဲ့ဘူးအားမမကြဘူးဝက်တော့ကတွေတင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့ပါကုံညာအဲ့ဒီဘုန်းကြီးတို့တော့မပါဘူးမပါတာအဲ့ဒီအတွေးခေါ်ကြောင့်မပါတာအနုဘုဆိုပါမှာပဲဆိုလိုတာကလူတိုင်းလူတိုင်းဟာဥရိပောင်တွင်းကနေထိုင်အောင်ကြိုးစားဖို့လိုတယ်ပေါ့ဥရိကိုမဖောက်ဖျက်ရအောင်ဒီလိုဆိုတာပေါ့အေးဒီလိုခရုဆိုင်ကြရမှာဟောနောက်တစ်ခုကကြည့်အနဝိဇ္ဇာနိကမ္မာနိဆိုအဲ့ဒါအပြစ်ကင်းတဲ့အလုပ်လုပ်ထားတယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ဘုံမှာထိခိုက်နေတာမဟုတ်ဘာတစ်ခုမှမရှိဘူး။နောက်တစ်ခုရှောင်ကျင်ရမာတွေပါသေးတယ်။လှုပ်တဲ့နာတွေကိုပြောပြီးတော့ရှောင်တဲ့နာတွေရှောင်ရမာတွေကိုမြတ်စွာဘုရားဆက်ပြောတယ်။အာရတိဝိရတိပါပါတဲ့။အောက်တန်းကြတဲ့အလုပ်တွေမလုပ်ပါနဲ့တဲ့ရှောင်လိုက်ပါတဲ့။အောက်တန်းကြတဲ့အလုပ်တွေနော်အောက်တန်းနောက်တန်းကြတဲ့အလုပ်တွေဘယ်တော့မှမလုပ်နဲ့ရှောင်းလိုက်မစ္ဆပါဏာသတံမောနော်အယက်သေးစားပြီးရမူရစေတတ်တဲ့အရာတွေသုံးနာဆွဲတာတွေရှောင်းလိုက်ပါတဲ့မရှောင်းရင်ဆိုးကျိုးဖြစ်တယ်ဆိုတာသိကြတယ်လေအယေယုခန္ဓာနောက်ထားကို့မှာဆိုးကျိုးတွေဖြစ်အယက်သေးစားတောက်စားသည့်အတွက်ကြောင့်ကို့မှာဒီမူရထားတဲ့အကြောင်းမို့လို့ရရှိနိုင်တဲ့အသိပညာတွေအတတ်ပညာတွေရအောင်လုပ်ရမယ့်စီးပွားရေးတွေဒါတွေပျက်စီးသွားတာပဲလေဒါလက်တွေ့ပဲတွေ့နေကြတာအော်မစ္ဆပန္နသတ္တမောမူရစီတယ်အဲတချို့ကြတော့မဟုတ်ဘူးမိဖြစ်ဆွေဖြစ်တဲ့ပြောကြသေးတယ်နော်ဒါလေးပါမှမိကဖြစ်တယ်နော်မိကဖြစ်တယ်မိဖြစ်ဆွေဖြစ်တယ်တချို့ကြတော့ကျမကြီးကောင်းတယ်ဆိုပြီးတော့တောက်တာတကယ်တော့လည်းမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါကျိုင်းလို့တောက်တယ်ပဲပြောပါတော့ကျမကြီးကတော့မကောင်းတာသေးချာဆရာဝန်တယောက်ကိုမေးကြည့်တယ်အ
အရက်တောက်တာဟာကျမရေးအတွက်အထောက်အကူဖြစ်လားဆိုဘယ်အထောက်အကူပြုမှာတော့ ਨੇ သွေးတွေရောက်သွားတယ်ဆိုကြတဲ့ဟာအဲ့ဒီကနေပြီးတော့လူရဲ့အတွေးခေါ်တွေဟာတဖြည်းဖြည်းပြောင်းသွားနိုင်တယ်ဟုတ်တယ်မူရစ်တဲ့အရေးတွေဟာသွေးသားတွေရောက်သွားပြီဆိုရင်တဖြည်းဖြည်းအတွေးခေါ်တွေကမှားလာတာဒါဖို့အရင်မူတဲ့အခါ hallucination ဆိုတာရှိတယ်လေအင်္ဂလိပ်လို hallucination ဆိုတာအရင်မူရင်ထင်အောင်မြင်အောင်မဟုတ်တာတွေပြောအယူသဖွယ်ဖြစ်သွားတယ်လို့ဟာလို့ရှိတယ်။ဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားကရှောင်မာလို့ပြောတာ။ဒါလို့ရင်ဒီအနေတွေရှိတယ်ဒါကြောင့်ရှောင်ခိုင်းတာ။ဟောနောက်တစ်ခုကဘာလို့ဆိုအပမဒောသဓမ္မေတုမကောင်းတဲ့တရားတွေဒီကုသိုလ်တရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မမေ့ပါနဲ့လို့ဒီလိုဆိုအဲ့ဒါလို့ဆိုရင်ကိုလူဘဝဟာလုံလောက်နေပြီ။မြန်မာတို့ရဲ့မင်္ဂလာပါဟာမင်္ဂလာရှိအောင်နေကြမယ်ဆိုရင်ဒီအတိုင်းတာလိုက်ထိအောင်နေကြည့်ပါဒီအတိုင်းတာထိလှုပ်ကြည့်ပါလှုပ်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်စီးပွားရေးလည်းတိုးတက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်လူမှုရေးလည်းတိုးတက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ပညာရေးတွေလည်းတိုးတက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးအစအစအရာရာတိုးတက်ပြီးတော့စိတ်ချမ်းသာလက်ချမ်းသာကိုယ်ချမ်းသာနဲ့မိသားစုပျော်ရွှင်မှုဆိုတဲ့အောင်မြင်မှုတွေကိုဟောဒီကိုချင်းတရားတွေကပေးသွားမှာဆိုတာအမှန်မှထင်ရှားပါတယ်။အေးဒါကြောင့်မို့တရားချက်ခင်သူတော်စင်ပြိဿပေါင်းတို့အလုံးကိုနှုတ်ဆက်တဲ့မင်္ဂလာပါဆိုတဲ့အတိုင်းဒုဒ္ဒတွေတကယ်မင်္ဂလာရှိအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရကြီးပွားတုတ်တဲ့အောင်ဘယ်လိုလုပ်ရကြီးပွားတုတ်တဲ့မှုဟာမှန်ကန်တဲ့စိတ်နှလုံးအေးချမ်းစွာတုတ်တဲ့တုတ်တဲ့နည်းဟာအကောင်းဆုံးတုတ်တဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်။မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမအတိုင်းတို့တွေလိုက်နာကျင့်သုံးမယ်ဆိုရင်မင်္ဂလာရှိတဲ့မြန်မာပြည်မင်္ဂလာရှိတဲ့လူမျိုးမင်္ဂလာရှိတဲ့အတွေ့အခေါ်တွေနဲ့မင်္ဂလာရှိတဲ့လုပ်ရတဲ့လုပ်ပြီးတတိုင်းလုံးတပြည်လုံးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာကိုယုံကြည်လက်ခံပြီးချင့်ကြံကြိုးကုပ်အားထုတ်တော်မူနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းမေတ္တာပို့ရအောင်တန်တော်

တတ္တဝါများစွာသေးရန်กว่าချမ်းသာကြပါစေမေတ္တာရေကြံသုံးငါဖြံငြိမ်းချမ်းကြပါစေမေတ္တာရေကြံသုံးငါဖြံငြိမ်းချမ်းကြပါစေသက်ရှိကြမ္မာ

0: ရှိချမ်းသာ ရှိချမ်းသာ စိတ်ချမ်းသာ
1: စိတ်ချမ်းသာ
0: လောယာဆန္ဒပြည့်ပါစေ
1: လောယာဆန္ဒပြ
0: ည့်ပါစေ ဖောလန္တဒုက္ခပင်ကစားမေတ္တာပုံနေတုသင်္ကမာမနောတရာတိတဗေတံဘဝယန္တုဒုက္ခနကမေတ္တာပုံနေတုသင်္ကမာစုပေါင်းပို့အပ်မေတ္တာဓာတ်ဟူရောင်ပြူပါဝဲငွေလာမင်းနှင့်ရောင်ခြင်းရှဲ့ယုံပေါင်းဆောင်ရခြင်းညောင်းတဗ္ဗိတံကျင့်မဲ့အုတ်သုံးလုံးစုံများစွာတတ္တဝါတို့၏မနောတရာတိမြင်မြတ်ဖြူစင်အကြည်လင်းသည့်ရေစင်ပြည့်တင်းစိတ်နှလုံးတည်ဟူသောရေအိုင်ကြီးအတွင်၌ဒုက္ခပင်ကစားစင်ထာဝရအိမြจิตတာတာယာပွင့်လန်းချမ်းသာဒုက္ခတည်ဟူသောကုမုဒ္ဒရာဇာပန်တို့သည်ဖုံးလန္တာဝန္တာရှင်မြူဝုံမုံလူလျက်ကျင်းသူဝဲကြုံဖူးပညာကုန်သည့်ဖြစ်ပြီသူကန္တကလေးအောင်လေးတဲ့ရောရှက်သင်ပြန့်ပိတိတိဟုသောယနန်တို့သည်

0: တပည့်တော်အနာတပည့်ကျောင်းတော်ဆိုင်ရဲ့တန်တဖာရည်စည်ကျောင်းကျောင်းတဲ့ကျော်ကြီးကနှစ်သက်မြန်လို့ချင်းပိဋိဒိယကိုလွန်စားဖြစ်ပေါ်စေတတ်ပါれဆိုပြီးတော့ဒီလိုဖျောက်ထားတယ်နော်ဒီနေ့မုံရမှာရှိနေတဲ့ဒကာကြီးတွေအတွေ့အကြုံတွေဒီဒီမောင်ရောင်ကြီးကိုတူတဲ့ထူတယ်ဆိုတော့ဘုန်းကြီးလည်းသိဝမ်းသာသွားတယ်ဘယ်နဲ့ဒကာကြီးတွေဒီမောင်ကြီးတွေဝမ်းသာဖို့မကောင်းဘူးလားခုလိုမိမိဒီဆောက်ပြီးလှူဒန်းထားတဲ့ဓမ္မယုံကြီးအတွက်မှခုလိုတရားနာပရိသတ်တွေဘုရားရှိရဲ့တရားတော်တွေကိုယုံသတိနိုင်ယူနေတာကိုကြည့်ပြီးတော့ပီတိဖြစ်ဖို့မကောင်းဘူးလားဒါကြောင့်လေခွင့်ရလဲဝမ်းသာပါတယ်နော်ဒါပေမဲ့လို့တရားကတော့မဆုံးသေးဘူးနော်နိဗ္ဗာန်ညကျမှဘုန်းကြီးကလုံငန်းခွင့်တွေကိုဟောတင်တဲ့အတွက်ဘယ်လိုလုံငန်းခွင့်တွေကိုနိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်ကြည့်ကြံကြွကိုပွားများအထောက်အပံ့ဆိုတာကိုသဘောပေါက်အောင်ဘုန်းကြီးကဒီညဒီကအရင်ကပြောနေခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်နော်ကဲရှင်းကြံနေသေးတဲ့တရားအပိုင်းကိုတော့နိဗ္ဗာန်ညကျမှပဲဆက်လက်ပြီးနားကြားကြရအောင်နော်ကဲဒီညဒီလောက်နဲ့ပဲသာဓုခေါ်ကြပြီဣဒံဟိတံသေတဝနံဣတိသံဃနိတိဝိတံအဟောထံဓမ္မရာဇေနဣတိပိသနနံမမဣဒံဟိတံသေတဝနံဣတိတောကြောင့်တတောကိုဣတိသံဃနိတိဝိတယံသံဃအပေါင်းတိအမျက်မပြဘိဝေစိကအသင်္ကုံသဏိတော်မူအပ္ပဝိဤဓမ္မရာဇိနာတရားမိင္ဖြစ်တော်မူသောရှင်တော်မြတ်ပြာတိလည်းပဲအဟုတ်ထံအမျက်မပြပြိဝစီကသရင်သုံးသံဃိတော်မူအပ်ပါ၏သတ္တမထို့ကြောင့်ဣဒံဟိတံစေတဝနံဤစေတော်ကြောင့်တတော်ကြည့်သည်မမတပိတော်အနန္တဝိဟိသန္တန်၌မိတိသေသနနာစေတမြတ်တို့ခြင်းမိတိတရားကိုလွန်စွာဖြစ်ပေါ်စေတော်မူတတ်ပါ၏ဒီကတည်းကလိအကြောင်းကိုညာကအတ္တစိတ်စိတ်ကပြောခဲ့ပါတယ်နော်ဒီကတည်းကလိကိုယ်တော်ထက်သာသူကတော့အနာတပိကျောင်းတရားကကြီးဘုရားမှတွင်လွန်ပြီးတဲ့အခါသူတိတ္တနတ်ပြည်ရောက်ရှိသွားတော့သူရရှိထားတဲ့နတ်ကြီးစဉ်ကြီးကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တော့အလွန်ကြီးကျယ်နေတာသွားတွေ့တယ်ဒါလောက်ကြီးကျယ်နေတဲ့နတ်ကြီးစဉ်ကြီးကိုမန္တုံးဆောင်မီငါဒီရှိဥစ္စာဘုရားကိုယ်တော်ကတော့သိတယ်ဆိုပြီးသူကဒီလိုသဘောပေါက်ပါကြောင့်လေဒီလောက်ကြီးကျယ်ခန္ဓာနေတဲ့တသိစဉ်ကြီးတခုငါရရှိခြင်းဒီဘယ်လိုအကြောင်းတရားကြီးတော့ရရှိရပါတယ်ဆိုတာကိုလက်ညှိုးပြီးကြည့်လိုက်တော့ဘုရားအမှုရှိတဲ့သံဃာတော်တို့ကိုဒီတော်ကြောင့်တဲ့တော်ကြီးကြီးတော်ပြီးတော့လူတံဘုသောကဲ့တဲ့ကိုဝေရှိကတဲ့တဲ့ကောင်းမဘုသောကံစေရနာအယျက်ရတုကြောင့်ဤကဲ့သို့သောကြီးကျယ်ခန္ဓာသတိနတ်ရှိစေကြီးကိုငါခန္ဓာနေရခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကိုယ်ရင်းမြတ်ဟောသင်ပေါ့ပြီးသိသွားတယ်သိသွားတဲ့အတွက်ဒီလောက်ကြီးကျယ်တဲ့ဤကျယ်ကြီးကိုငါခန္ဓာပြီးမှဘုရားရှင်ထံတော်မယ်ဆိုရင်ဒီကျယ်ခန္ဓာနေတာနဲ့မူရိမေရောဘူရင်ဖြစ်ပြီးကြံ့ကြံ့သွားလိမ့်မယ်ဒီဤကျယ်ကြီးကိုမခန္ဓာမီရှင်ချင်းငါမြတ်စွာဘုရားထံဆင်းပြီးတော့သောပြီကြတော့မယ်ဆိုပြီးတော့သူကနတ်မြေကအဆင်းဆောင်ပါတယ်နော်ဒီတော့ဒီနေရာမှာဘုန်းကြီးဖြတ်ပြီးနည်းနည်းပြောခြင်းနဲ့အကြောင်းအရာလေးကြီးရှင်းနေပါတယ်အနာတဘင်ကြောင့်တဲ့တာကြီးကဘယ်ဘုံဘယ်ဘတိလအဖြစ်ဖြစ်တည်တာနန်းနန်းတို့ဆွမ်းမြန်းပြီးသွားကြရတယ်ဒီပိုင်းနေတယ်နော်အလုံးတည်တတ်ပြီးဖြစ်တဲ့အတိုင်းပဲနေ့စဉ်နေ့စဉ်သံဃာတွေကိုနေ့စဉ်ပတ်ဆုံးဖို့ဒီအမြင့်တန်းသူတန်းကြီးရဲ့ဒကာကြီးတို့လည်းဖြစ်တဲ့ရေလွန်ကြောင်းတဲ့တော်ကြီးကိုကြည်တတ်ပြီးဘုဂဝေရှိကနေတဲ့ဒကာကြီးလည်းဖြစ်တဲ့နေစဉ်လုံးလုံးစေတော်ကြောင်းတဲ့တော်ကောပြီးတော့အခွင့်သိတဲ့အခါကျရာဘာဝနာတွေကိုနိုင်ယူလျက်စောအားကြီးသလောက်ဖြစ်တဲ့ကျုပ်ကိုပွားများအထောက်နေတဲ့ဒကာကြီးတို့လည်းဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီနေ့မှတရားညောင်းဆုံးဆင်းရဲဆက်တဲ့အချိန်ခါတော့ရရှိကြပြီဖြစ်တဲ့ဒီလိုတရားညောင်းဆုံးလျောက်ဆက်တဲ့အချိန်ခါမှာမိမိအိမ်မှာခိုင်းစေနေတဲ့အစီအစဉ်ရောက်ကုန်ဇေတုံကြောက်တဲ့ကြောကိုဆင်းလို့လိုက်ပြီအရှင်သာရိပုတ္တရာကဘုရားငါ့ရဲ့သက္ကတော်ဖြစ်မြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့ခြေတော်အဆုံးချပန်းကိုဥဒက်ပါဥဒက်ပြီးတဲ့အချိန်အခါမှာငါ့ရဲ့သက္ကတော်ဖြစ်မြတ်စွာဘုရားကိုရိုသေစွာရှိခိုးမှုပြုပါပြီးတော့ ရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရမြတ်ကြီးထံချင်းကဗတ်ချင်းကပြီးတဲ့အရှင်ကမင်္ဂရဲ့စကားတော်ဖြင့်အရှင်သာရိပုတ္တရာဂုရုမြတ်ကြီးကိုလည်းရိုသေသာရှိခိုးပူဇော်ကြတော့ပါပြီးတဲ့အချိန်ကမှဒီနေ့တော့အနာတပင်ကိုအကျင့်တနာဆောက်ချတော်အပ်ပြီးအရှင်ပြန်သာရိပုတ္တရာသည်အနာတပင်ကျောင်းသာယကကြီးရဲ့အိမ်သို့ကျွမ်းမြတ်တော်ဘုရားဆိုပြီးတရားထားပါဆိုပြီးခိုင်းချလိုက်ခိုင်းသည်ပြီးအတန်ချိုးအပ်အရှင်ကယုတ်ကြောက်ကလည်းဆောင်ရွက်ပေးပါလေ။ဆောင်ရွက်ပေးလိုက်တော့အရှင်သန္တိဘုရားကရောမြတ်ကြီးကအနာတပင်ကြောင့်တည်းကကြီးချမ်းကိုအရှင်အနန္တကရောမြတ်ကိုနောက်ပါအဖြစ်ခေါ်ဆောင်လျက်ကြွချီပြီးလာခဲ့ပါလေ။လာလိုက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့အနာတပင်ကြောင့်တည်းကကြီးနဲ့တွေ့ပြီးနေတဲ့ဒီနေ့နဲ့တည်းကကြီးဘယ်လိုနေတဲ့ကျမ်းမာရလား။အရိယမထအမြတ်တော်ဘာရလားစသဖြင့်မေခွန်းလေးညင်ပါလေ။မေးလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာရှင်ဘုရားတပည့်တော်မှာအရိယပဋ္ဌာန်းမြတ်တာမှမရှိပါဘူးတပည့်တော်ရဲ့သံဓမ္မဆင်းရဲတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာတွေကရှေ့သို့သာတွတ်တဲ့နိဗ္ဗာန်တော့ကိုဆုံးယုတ်ပြီးမသွားပါဘူးဆင်းရဲတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာတွေရဲ့ရှေ့သို့တွတ်တဲ့နေတဲ့အချင်းရာသာချင်းချင်းနိဗ္ဗာန်တော့ဆုံးနေတဲ့အချင်းရာသည်မတင်ကြပါဘူးသတိဖြင့်ပြန်ပြီးလျောက်ထားကြပါဒီလိုသယောက်ချင်းကြင်ကြုံနေတာမှသာပဲနောက်ထပ်ဒုက္ခဇာနေရတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာနဲ့ပတ်သက်လို့ဥပမာလေး၄ခုဖြင့်သူကကြင်ကြလျောက်ထားပါလေနော်နံပါတ်၁ကတော့ဝါယောဋ္ဌရေဖောက်ပြန်ပြည့်စည်နေပုံလေးကိုသူကကြင်ကြလျောက်ထားတယ်သူကြင်ကြလျောက်ထားတာကအရှင်ပြန်သာရိပုတ္တရာအာကောင်းမုန်းတာနေတဲ့ယောက်ျားတယောက်ကထက်လာစွာသောချွန်ထက်နေတဲ့တန်ဆုတစ်ခုဖြင့်ငယ်တိကနေပြီးတော့ဥခေါင်းအတွင်းကိုထိုးဆက်ပြီးအာရှိပါရှိမှွေနောက်နေတယ်လို့ပဲဒီပြည့်တော်ရဲ့ဥခေါင်းထဲမှာအလုံးပြင်းထန်နေတဲ့ဝါယောဒ္ဒလေတ္တဒီကထိုးမှွေပြီးနေပါတယ်အရှင်ဗျာဒါကြောင့်ဒီပြည့်တော်ရဲ့သံဃာမှာဆင်းရဲတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာတွေကသာရှိကိုတွတ်တဲ့နေပါတယ်နောက်သို့ဆုံးယုတ်သွားတဲ့အချင်းအရာကမထင်မရှားဖြစ်နေပါလေ။ဒါကဒေဂန်ကြီးတွေ၊ဒုမကြီးတွေနော်။တတိတော်ထားတဲ့ဒေဂန်ကြီးကလည်းတစ်ချိန်မေလောအောင်တတ်မဲ့ဒီလိုဝေဒနာတွေဟာလူတိုင်းလူတိုင်းမှာဖြစ်ပေါ်ပြီးမလားနိုင်ဘူးလား။မှန်ပါပါ။အဲ့ဒီအချိန်ကမှခုခံနိုင်တဲ့လက်နဲ့ကောင်းတဲ့မိမိတို့မှာအသက်ရှိထားပြီးဖြစ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်နော်။မှန်ပါပါ။နောက်ဥပမာလေးတစ်ခုနဲ့အဘုဒ္ဓနဲ့ပထဝီဓာတ်တို့ရဲ့ဘုံပြန်ပြည့်စည်နေပုံကိုလည်းသူကဆက်လက်ပြီးလျောက်ထားပြန်တယ်။အရှင်မြတ်သရီးဘုရားအာကောင်းမုန်တန်ကြီးရဲ့ယောက်ျားတစ်ယောက်ကအာနွဲ့ကြီးရဲ့ယောက်ျားတစ်ယောက်ရဲ့ဥထိတ်ကိုအလုံးခိုင်ကန့်တဲ့တရေကျိုးဖြင့်တင်းတင်းကြပ်ကြပ်ဖွဲ့ချီပြီးထားလိုက်တဲ့အခါမှာအလုံးတင်းကြပ်တင်းမာနေတဲ့ဆင်းရဲတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာတွေကိုခံစားရသလိုအလားတူပဲဗျာဒီလိုရဲ့ဥခေါင်းကိုအလုံးပြင်းထန်နေတဲ့အဘုဒ္ဓနဲ့ပထဝီဓာတ်တို့ကဖုံးပြင်းပြည့်စည်နေတဲ့အတွက်အဘုဒ္ဓကဖွဲ့စည်းထားတဲ့အတွက်ပထဝီဓာတ်ကလည်းတင်းမာလာတဲ့အတွက်အလုံးပြင်းထန်တဲ့ဆင်းရဲတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာတွေကိုတပြည့်တော်ခံစားနေရပါတယ်။ဒီလိုဆင်းရဲတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာရဲ့ဝေဒနာတို့ရဲ့ရှေ့သို့တွတ်တဲ့နေတဲ့အချင်းအရာသာတပြည့်တော်ရဲ့သံဃာမှာထင်ရှားနေပါတယ်။နောက်ကိုဆုတ်ယုတ်သွားတဲ့အချင်းအရာတွေမချင်းမရှာဖြစ်နေပါတယ်ဗျာဆိုပြီးတင်ပြလျောက်ထားနောက်ထပ်တပည့်သူကဝါယောဋ္ဌရဲ့ဖုံးပြန်ပစ္စည်းကိုပုံကိုပဲဥပမာတစ်ခုနဲ့ဆက်ပြီးလျောက်ထားပြန်တယ်အရှင်ဘုရားသရီးပုတ္တရာကျွမ်းကျင်လိမ္မာနေတဲ့နောတ္တသမသွန်ဖို့နောတ္တယောက်ျားရဲ့တပည့်ကထက်လာစွာသောတန်းငယ်တစ်ခုဖြင့်တပည့်တော်ရဲ့ဝမ်းပိုက်ချက်ကိုထိုးချိတ်ပြီးတော့မှွေနှောက်နေတယ်လို့ပဲတပည့်တော်ရဲ့ဝမ်းတိုင်းဝမ်းပိုက်ချက်မှလည်းအလွန်ပြင်းထန်တဲ့လေတင်တုံးခေါ်တဲ့ဝါယောဋ္ဌတိဟာထိုးမှွေမိနေပါတယ်အရှင်ဘုရားဒါကြောင့်တပည့်တော်ရဲ့တန်တမာဆင်းရဲတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာတွေကသာရှေ့သို့တွတ်တဲ့နေပါတယ်ဆုတ်ယုတ်သွားတဲ့အချင်းရာတိမတင်ချပါဘူးဗျာဆိုပြီးတင်ပြလျောက်ထားပြန်နောက်တစ်ခုဒီသောတရဲ့ဖုံးပြန်ပြစီနေပုံကိုလည်းသူကဆက်လက်ပြီးလျောက်ထားပြန်တယ်။အရှင်ပြန်သရီးပုဂ္ဂရာအာကောင်းမုန်တာနေတဲ့ယောက်ျားနှစ်ယောက်ကအာနွဲ့နေတဲ့ယောက်ျားတစ်ယောက်ကိုလက်မောင်းတစ်ဖက်တစ်ချက်ကန်ယူပြီးတော့ရဲရဲတောက်နေတဲ့မိကြီးတွင်းကြီးတွေကို ဆွဲပြီးတော့กินနေလိုက်တယ်လို့ပဲဗျာဒီပြီးတော့ရခန္ဓာကိုယ်မှာအလုံးပြင်းထန်တဲ့ပူလောင်တဲ့ဒီသောတဲ့ဒီကထပ်ကြောသုံးချမ်းပြီးနေပါလေဒီလိုပူလောင်တဲ့ဆင်းရဲတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာဒီဟာဒီပြီးတော့ရတဏ္ဍမာရှိတုံသာတို့တဲ့နေပါလေနောက်ကိုဆုတ်ယုတ်ယူမသွားပါဘူးထိုဝေဒနာတို့ရတို့တဲ့နေတဲ့အချင်းအရာသာသင်ချနေပါလေနောက်ကိုဆုတ်သွားတဲ့အချင်းအရာဒီမတင်ကြပါဘူးအရှင်ဘုရားဆုံးပြီးတော့ဆက်ရောက်ထားတယ်အရိယဆေယောထဲအချင်းခံပါအရှင်သရိပုတ္တရာကိုရောင်မြတ်ကြီးကအနာရဘိကြောင့်တေကာကြီးနှင့်သင့်လျော်နေတဲ့ဝိပဿနာရှုခဲ့ခြင်းတွေကိုခေါ်ကြပြတာအဆုံးဆုံးမှပြောမှာလေနော်ထိုဝိပဿနာရှုခဲ့တဲ့လူရင်းအချက်ကလေးတွေကိုခေါင်းကြီးကောက်ပြီးပြောမယ်စက္ခု ద్వార လို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့မျက်စိအကြည့်သောတ ద్వార လို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့နာအကြည့်ကာလဒွါရလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့နှာခေါင်းအကြီးဇေဝဒွါရလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့လျာအကြီးကာယဒွါရလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ကိုယ်အကြီးဓာတ်ဒွါရ၅ပါးနော်နောက်တစ်ခုကမနောအကြီးလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့မနောဒွါရ၇ပါးပေါင်းလိုက်တော့ဒွါရဘယ်နှပါးလဲ၅ပါးအဲ့ဒီဒွါရ၆ပါးကိုကကုစီတကုစီကိုအနိစ္စပဲဒုက္ခပဲအနတ္တပဲလို့လက္ခဏာရဲ့သုံးတန်တင်ပြီးတော့ဝိပဿနာဘာဝနာကမ္မဋ္ဌာန်းစီးပြန်ဖို့လည်းသင်ပေးတော်မူပါတယ်။ထိုအချင်းကမှာအနာရဝိကြောင့်တရားကကြီးရဲ့အရင်အချင်းကိုလက်မြောက်ပြီးကြည့်လိုက်ပါ။ဒုက္ခသောတပ္ပတိမဉ္ဇဉ်ဘုံဉ္ဇဉ်ဖြစ်သို့မဟုတ်သောတပ္ပတိမဉ္ဇဉ်ဘုံဉ္ဇဉ်ဆိုင်သည့်အတိသစ္စာလေးရတရားမြတ်ကိုသမ္မာဒိဋ္ဌိဉာဏ်ပညာဖြင့်ကိုယ်ရင်းမြတ်မှပြန်ခေါ်တိချပြီးတဲ့သရောကောင်းတူဖြစ်နေပါလေနော်မှန်ပါဗျာဖြစ်နေတဲ့အတွက်ထိုအချင်းခံမှာဒုက္ခသစ္စာအမြင်ရနေတဲ့ယုတ်ဝေနာတဉ္ဇာသင်္ခါရဝိညာဉ်ခေါ်တဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုသူတိချပြီးဖြစ်နေတယ်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဒီယုတ်ဝေနာတဉ္ဇာသင်္ခါရဝိညာဉ်ခေါ်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးထဲမှာအကျုံးဝင်နေတဲ့သက္ခုဒွါရသောတဒွါရကန္နဒွါရဇေဝဒွါရကာယဒွါရလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ယုတ်တရားမနောဒွါရလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့နံတရားဤယုတ်နံဒီကိုလည်းဒုက္ခစနစ်တကျအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာယေသုတ်တံတင်ပြီးဒုတိယဝိပဿနာဘာဝနာကမ္မဋ္ဌာန်းစီးပြန်ပြီးတဲ့သူတော်ကောင်းတူလည်းဖြစ်နေတယ်နော်အဲဒီလိုသူတော်ကောင်းတူဖို့ယခုလိုဆင်းရဲတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာတွေကဒေဂဏီကာလမှာအပြည့်အထနှိမ့်ဆက်လာတဲ့အခါမှာအရှင်သရိပုတ္တရာကိုရောင်မြတ်ကြီးကဒီဓဝရ၆ပါးကိုတစ်ခုစီတစ်ခုစီအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရဲ့သုံးတန်တင်ပြီးရှုဖို့သုံးသပ်ဖို့ရန်အတွက်ညွှန်ကြားပေးနေပါတယ်။ဒီနေ့တရားနာပရိသတ်တွေထဲမှာဒီမျက်စိအကြည့်နာအကြည့်နှာခေါင်းအကြည့်လျှာအကြည့်ကိုယ်ကြည့်ခေါ်တဲ့ယုတ်ဓဝရ၅ခုပေါ့သက္ကုဓဝရသောတဓဝရကန္တဓဝရဇီဝဓဝရခယဓဝရဒီယုံပြည့်တွေကိုရှုတတ်တဲ့သူတော်ကောင်းတွေလည်းဒီပြိတ္တာချက်ရှင်းကောင်းရှိပါလိမ့်မယ်။မရှုတတ်တဲ့ပြိတ္တာတွေလည်းရှင်းကောင်းရှိကြပါလိမ့်မယ်။ရုပ်တို့ရဲ့ဓမ္မတန်ကဥပမာသက္ကုဒ္ဒရာသက္ကုအကြည်ပဲဆိုတတ်တယ်။သက္ကုအကြည်တစ်ခုနဲ့ပြင်နိုင်တဲ့အစောအမရှိပါဘူး။ကလတ်ခေါ်တဲ့သက္ကုတတ္တကကလတ်လို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ယုတ်ကလအနေနဲ့သာဖြစ်ရဓမ္မတာရှိတယ်။ဓမ္မတန်ရှိတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကဒီသက္ကုတ္တကကလခေါ်တဲ့ယုတ်ကလကိုပထမမြင်အောင်ရှုရပါတယ်။ဘယ်ဘုံဘယ်မဲမဏိလအဖြစ်မြင်အောင်ရှုမလဲလို့ဒီလိုတော့မင်းကြီးဟာရှိတယ်နော်။မြတ်ကဘုန်းကြီးပြောတဲ့ပြီးပြီ။နံပါတ်၁သမာဓိတစ်ခုခုကိုဇန်သမာဓိစိတ်တိအတိသို့မဟုတ်ဥပဇာရသမာဓိဇန်နဲ့ကပ်နေတဲ့သမာဓိစိတ်တိအတိတော့သမာဓိကိုထောင်ရပါတယ်။လင်းယုံကြည်ဒီအကောင်းလာတဲ့အခါမှာဓကမထံကိုစနစ်ကြအရှုပါသုံးသပ်ခဲ့ရင်တတိယသမာဓိကရင့်ကျက်လာတဲ့အခါဒီယုတ်ကလအမှုန်လေးတွေတွားတွေ့မယ်ထိုချင်းခါမှာမျက်စိနာနာလျှောက်ကိုနှလုံးစော်တဲ့ဓဝရကောက်ဘမတည်ရှိနေတဲ့ယုတ်ကလဒီကိုရှုမယ်ဆိုရှုလို့ရတယ်။အဲဒီယုတ်ကလဒီကိုတန်ခွင့်ရင်လည်းတန်ခွင့်လို့ရပါတယ်။ဥပမာသက္ကုတ္တကကလဆိုချင်စို့နော်။မှန်ပါဗျာ။ဒီကလအမှုန်လေးတကုတ်အတွဲမှာပထဝီအာဘောတိသောဝါယောအစဉ်အနယတောဩဇာဇီဝိတသက္ခုပသာတသက္ခုအကြီးဆိုပြီးရုပ်သဘောတရား10ခုရှိတယ်။ဒီသက္ခုအကြီးကိုဘာကြောင့်သက္ခုအကြီးခေါ်တယ်လို့သိဖို့လိုအပ်လားပြန်တယ်နော်။ဘုန်းကြီးတို့ဇာပင်နေသောဟောဟာရအယ။ပြောမယ်ဆိုရင် ရူပပိဂတာရဟဗုဒ္ဓပဒတလက္ခဏာစကုယူပယုရှိရှိရိုက်ခချင်းကထိုက်တန်တဲ့ဘူတယုတ်တကြီးလေးပါတို့ရဲ့ကြီးလင်းနေတဲ့သဘာဝတစ်ခုကိုစကုအကြီးစကုထောရလို့ခေါ်တယ်။ဒါစကုအကြီးဟာဘယ်လိုဟောစကုရှင်းနေလဲ။ဒီတော့ခွန်ကြီးတို့လည်းလည်းလုပ်ငန်းခွင်ပတ်သက်နေလက်ပြီးပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မျက်စိမှာသက္ကုလက္ခဏာကလည်းလို့ခေါ်ဆိုအပ်တယ်သက္ကုအကြည်ပါတဲ့ယုတ်ကလကလည်းကြီးနေတယ်ကာယတော်ရကာယပတ္တာပါဏိတဲ့ယုတ်ကလကလည်းကြီးနေတယ်ကြီးတဲ့အမှုံလေးတွေပဲမဲယုတ်ကလအမှုံကသက္ကုလက္ခဏာကလပါတဲ့ယုတ်ကလအမှုံလဲမဲယုတ်ကလကကာယတ္တောရကာယပတ္တပါဏိတဲ့ယုတ်ကလအမှုံလဲဆိုတာကိုခွဲကြပြီးရှုတတ်ဖို့လိုတယ်အမှုံကြီးတူနေတဲ့အတွက်နော်ကလချင်းတူနေလေတော့သဗ္ဗိနေကိုဘုန်းကြီးတို့ကပြန်အကူရပါတယ်သဗ္ဗိနေမတိစိတ်ကိုအကြည်ဓာတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးရှင်းလင်းချက်နှမျိုးရှိတယ်ဓမျိုးကရူပပိကတရဟဘုရပတ္တလက္ခဏာစက္ခုယူပယုံရှိရှိရိုက်ခတ်ခြင်းကထိုက်တန်နေတဲ့မဟာဗုဒ္ဓကြီးလေးပါတို့ရဲ့ကြီးလင်းနေတဲ့သဘောကိုစက္ကုအကြည်ခေါ်တယ်ဒီတော့ဒီလိုဆိုရင်ဒီယုတ်ကလကလေးတစ်ခုအတွက်မှာတည်ရှိနေတဲ့မဟာဗုဒ္ဓကြီးလေးပါကိုလည်းသိဖို့မလိုဘူးလားတို့တန်ကြီးလေးပါတို့ရဲ့ကြီးနေတဲ့သဘောဝါလေးကိုလည်းသိဖို့လိုတယ်အဲ့ဒီကြီးနေတဲ့သဘောဝါလေးကရူပဝိခတာရဟယူပယုံကလာပြီးရှေ့ရှုရိုက်ခန့်ခြင်းကထိုက်တန်တယ်ထိုက်တန်တယ်ဆိုတော့သက္ကလုံရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဒီလိုပါဘုန်းကြီးတို့ကိုမျက်စိမှိတ်ပြီးအိတ်နေတယ်အဲ့လိုအိတ်တဲ့အချိန်ခါမှာဒီသက္ကုအကြည်ကရှိတယ်မရှိဘူးလားရှိနေတယ်ရှိနေပြီမဲ့လို့ကိုကအာယုံမပြုဘူးအိတ်ပြောနေတဲ့အဲ့တဲ့ထိုချိန်ခါမှာယူပယုံကဒီသက္ကုအကြည်ကိုလာရိုက်ခတ်ထားကိုကိုသိသလားမျက်လုံးဖွင့်ပြီးလှမ်းကြည့်လိုက်တယ်ကြည့်နေတဲ့အချိန်ခါမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ယူပယုံကဒီသက္ကုအကြည်ကိုသွားကြည့်ရိုက်ခတ်ထားကိုသိနိုင်တဲ့သဘောရှိတယ်နော်အဲ့တော့ရှုပ်ွက်အနေနဲ့ရှုပ်ွက်ဆိုရင်ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကကြီးနေတဲ့ယုတ်ကရကလေးတစ်ခုကိုတက်ပြလိုက်ပါသဘောတရား၁၀ခုရှိတယ်အဲ့ဒီဇဂုရကကြီးနေတဲ့သဘာဝတစ်ခုကိုရွေးထုတ်ပြီးလင်းသိထားလိုက်ဉာဏ်နဲ့ပိုင်းခြားယူလိုက်တစ်ဖက်ကယုတ်ကလအများစုရဲ့ယူပယုံအယုံကိုနှံ့ပြီးအာယုံယူကြည့်လိုက်တဲ့အခါဒိုယူပယုံအယုံကဒီဇဂုအကြည်ကိုရှေ့ရှုလာပြီးရိုက်ခတ်နေတယ်ဆိုရင်ယူပယုံရှေ့ရှုရိုက်ခတ်ခြင်းကထိုက်တန်နေတဲ့ဒီအကြည်ဓာတ်ကိုဇဂုအကြည်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီသက္ကုအကြည်ကိုရှုမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသက္ကုအကြည်ပါနေတဲ့ယုတ်ကလတစ်ခုလုံးကိုခွဲခြားသိပြပြီးဉာဏ်နဲ့ပိုင်းခြားယူတတ်ပြီးဖြစ်ဖို့မလိုဘူးလားဟုတ်ပါဘူးဒီနေ့ဓမ္မသာသူကသက္ကုအကြည်ကိုသိသို့တော်မျက်စိမှာဒီသက္ကုတက္ကကလတစ်ခုတည်းဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးမျက်စိကိုလက်နဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ယဝုဒ္ဓတစ်ခုနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်တော့တို့ချင်းချင်းဖြစ်တာကိုမသိဘူးလားသိပါပါဘုရားဒီတဲ့သိတဲ့စိတ်မိဖြစ်နိုင်တဲ့ကာယအတ္တိကလည်းမျက်စိမှာရှိနေပြန်တယ်။ဒီကာယအတ္တိကလည်းကာယတ္တကကလတ်လုံးခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ယုတ်ကလအနေနဲ့ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီယုတ်ကလကိုတက်ခွဲကြည့်လိုက်ရင်လည်းကလတ်တစ်ခုတစ်ခုမှာဘဒုံရဘောတိဇောဝါယောအစိဏယတဩဇာဇီဝိတကာယပတ္တကာယအတ္တိဆိုပြီးတော့သဘောတရား၁၀ခုပဲရှိပါတယ်နော်။အဲ့ဒီဇေကုရဲမှာပါနေတဲ့ဒီအခြေတက်ကလေးဟာကာယအခြေတက်ဖြစ်တယ်လို့သိကျင်ရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲ။ဒါကစာပေနဲ့ကိုပြန်ပြီးအကုရပါတယ်နော်။မှန်ပါဗျာ။ပရိယာတိမြေပုံကြီးကိုပြန်ပြီးဖြန့်ချိတတ်ဖို့မလိုဘူးလား
1: ။မှန်ပါဗျာ။ဒါက
0: ဒီနော်။မှန်ပါဗျ
1: ာ
0: ။အဲ့ဒီလိုကစံခံနေတာပဲပင်တရားရှုလို့ရမလဲတဲ့။ဒီလိုကစံကိုဝေဖန်တယ်နော်။မှန်ပါဗျ
1: ာ
0: ။စံခံနေတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကဘာပြောတာလဲ။စာကိုလက်မခံတဲ့သဘောလားလက်ခံတဲ့သဘောလားဒါကိုနည်းနည်းသတိထားပြီးစကားပြောကြနော်ဘာဖြစ်လို့လဲမမှန်တယ်လေပြောဆိုပြီးခဲ့တဲ့ဒီဝစီခံကသရဝတယောက်ကိုအယူမှားဖောက်ပြန်တဲ့သူတဦးဖြစ်အောင်ပို့ဆောင်ပေးနိုင်တဲ့စွမ်းအားကြီးရှိနေတတ်ပါတယ်နော်ဒါကြောင့်သတိထားပြီးတော့စကားပြောကြပြီးတော့ဒီတော့ဒီကံရအခြေတတ်နဲ့ပတ်သက်လို့စာပေကဘယ်လိုရှင်းထားလဲဘုဒ္ဓပါပိခတာရဟဗုဒ္ဓပဒတာလက္ခဏောကာယော ဘုရားဗာယုံရှိစုရိုက်ခတ်ခြင်းကထိုက်တန်နေတဲ့ဘုဒ္ဓယုတ်တကြီးလေးပါးတို့ရဲ့ကြည်လင်နေတဲ့သဘောစီကရပဏာတမြည်တယ်ဆိုပြီးဒီလိုရှင်းထားတယ်။ဒီတော့ဘုရားဗာယုံဆိုတာကတွေ့ကြည့်လို့ယံကောင်းတဲ့ပထဝီဓာတ်၊ရေဇောဓာတ်၊ဝါယောဓာတ်ဒီဓာတ်သုံးပါးကိုဘုရားဗာဓာတ်လို့ခေါ်တယ်။လက်ကလေးနဲ့မိမိရဲ့ခန္ဓာကိုယ်တဏှာကိုထိခြားကြည့်ပါ။အဲ့ဒီထိခြားတဲ့နေရာကိုလှမ်းပြီးအာယုံဆိုင်ကြည့်မာရတဘောကျမ်းတဲ့တဘောလေးတဲ့တဘောပြောတဲ့တဘောချောတဲ့တဘောပေါ့တဲ့တဘောခေါ်တဲ့ပထဝီဓာတ်တစ်ခုခုဝန်တော်လဲသိနိုင်တယ်နော်ဘူနေတဲ့တဘောသုံးဖို့အေးတဲ့တဘောဆိုတဲ့သဘောတရားတစ်ခုခုဝန်တော်လဲသိနိုင်တယ်နောက်တစ်ခု၆ကံ၃ကံနေတဲ့ဝါယောဓာတ်တဘောလဲသိနိုင်တယ်လက်နဲ့ထိထားတဲ့နေရာကိုစိုက်ကြည့်လိုက်ရင်ပထဝီတိသောဝါယောဆိုတဲ့ဒီဓာတ်သုံးပါးကိုပဲသိနိုင်တယ်အဘောဓာတ်ကမသိနိုင်ဘူးဖြစ်ကြည့်လို့မသိနိုင်ဘူးသူကမနောဓာရဉာဏ်မျက်စိနဲ့သာကြည့်လို့မြင်တဲ့မနောဓာရရဲ့အာယုံသာဖြစ်တဲ့ကာယဓာရဝိတိစိတ်ကြီးရဲ့အာယုံမဟုတ်ဘူးဒီတော့ဒီဘုဒ္ဓဘာသာပါဝင်နေတဲ့ယုတ်ကလအများစုရဲ့မာနတဘောကိုပဲဖြစ်စေသုံးဖို့ဘူရတဘောကိုပဲဖြစ်စေသုံးဖို့ထောက်ကန်နေတဲ့တဘောကိုပဲဖြစ်စေသဘောတရားတစ်ခုကိုဘုလန့်အာယုံယူလိုက်တဲ့အခါဒီကြည်လင်နေတဲ့ယုတ်ကလနဲ့အနိကဆုံးမှတည်ရှိနေတဲ့ဒီဘုဒ္ဓဘာဓာတ်တစ်ခုကိုလမ်းပြီးအာယုံယူလိုက်တဲ့အခါဒီဘုဒ္ဓဘာဓာတ်ကဒီအခြေဓာတ်ကိုလာပြီးရိုက်ခတ်နေမယ်ဆိုရင်သူအခြေကိုကာယအခြေဓာတ်လို့ခေါ်ပါတယ်။ဒီကာယအခြေဓာတ်ပါဝင်နေတဲ့ယုတ်ကလကလေးတစ်ခုကိုကာယဓာတ်ကကလလို့ခေါ်ပါတယ်နော်။အဲဒီကာယဓာတ်ကကလကလည်းမျက်စိမှရှိနေတယ်ယောက်ျားမျက်လုံးပဲမိန်းမမျက်လုံးပဲလို့သိနိုင်တဲ့ဘဝရောက်ပါဝင်နေတဲ့ဘဝဓာတ်ကကလလည်းရှိတယ်မျက်လုံးလေးအသာလှုပ်ကြည့်ပါတုတ်လို့မရဘူးလားမရပါဘူးစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်ကြီးမျက်လုံးအတွင်းမှာရှိနေတယ်နော်သူတို့ကတော့မကြည့်တဲ့အုပ်စုကလတ်တစ်ခုတစ်ခုတက်ခွဲကြည့်ရင်ပထမယောဘုဒ္ဓေသောဝါယောအစိဏယတ္တဩဇာဆိုပြီးသဘောတရား၈ခုအထိရှိပါတယ်အဲ့ဒီယုတ်ကလတ်ကြီးသကုဒ္ဓတကကလတ်ကအတ္တကကလတ်ဘာဝတ္တကကလတ်စိရိသအထက်ကလတ်ဆိုတဲ့ဒီယုတ်ကလတ်တဲ့ယုတ်ကလတ်တဲ့မှာဒီသောတ္တပဝင်တော့အဲ့ဒီဒီသောတ္တကိုဥတ္တလိုလည်းခေါ်ပါတယ်ဒီနေ့ယာတိဥတ္တဘူရယ်ဒီနေ့ယာတိဥတ္တအင်းဘူရအိရာကိုဒီသောတ္တလည်းခေါ်တယ်ဘူရအိရာကိုဥတ္တလိုလည်းခေါ်တယ်အဲ့ဒီဥတ္တခေါ်တဲ့ဒီသောတ္တကလည်းနောက်ထပ်ယုတ်ကလအတိအတိကိုထပ်ခါထပ်ခါဖြစ်စေနိုင်တဲ့အစွမ်းအားရှိပါတယ်အဲ့ဒီတိဇောတက်ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ယုတ်ကလတေကိုတော့ဥဒ္ဒဇယုတ်ကလတေလို့ခေါ်ပါတယ်သူတို့ကလည်းမကြည့်ဘူးအဲ့ဒီယုတ်ကလတေကိုတက်ခွင့်ရင်လည်းသဘောတရား၈ခုပဲရှိတယ်ဒါရင်လားဆိုတော့မကတေကိုဘုရားတို့ဇာနိုင်တဲ့အစအာဟာရရှိတယ်ဒီရှုကကိုရှုခြင်းနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဓကမထကိုစနစ်တကျရှုထားပြီးဖြစ်ပေါ်တော့လို့ရနော်ဥပမာဘုရားတို့အစတဲ့စပ်ပြီးပြီဆိုကြဆိုနော်သံဃာဒီနေ့ပေါင်းကျင်လောက်ကြာတဲ့အချိန်ကမှမိမိကသွားပြီးတရားထိုင်ပြီးအစံသိကုဋ္ဌသတ်ကိုလည်းအာရုံယူလိုက်ပါအစံသိကုဋ္ဌသတ်ကိုတွေ့ပြီးဆိုရင်တို့အစံသိကုဋ္ဌသတ်မှာတည်ရှိနေတဲ့ဉာဏ်ကြီးလေးပါကိုသိကြည့်ပါနော်သိကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ကမှအစံသိကုဋ္ဌသတ်အနေနဲ့မမြင်တော့ပဲယုတ်ကလတို့ရဲ့အပေါင်းအစုအဖြစ်နဲ့တွေ့နေမယ်အဲ့ဒီယုတ်ကလတွေကိုတက်ခွဲကြည့်ရင်ယုတ်ကလတစ်ခုတစ်ခုမှာဘဂဝိယဘောတိသောဝါယောအစိဏယတဩဇာဆိုပြီးသဘောတရား၈ခုရှိရှိနေပါပဲ။အဲဒီသဘောတရား၈ခုထဲမှာတိသောတ္တပါဝင်တယ်။အဲဒီတိသောတ္တကလည်းနောက်ထပ်ယုတ်ကလအတ္တအတ္တကိုထပ်ခါထပ်ခါဆင်းရဲဆင်းရဲဖြစ်စေပါလေ။ဂုလိုတ္တမဲ့လောကပေါ်အစံအတ္တကိုထပ်သာအဖြစ်နဲ့ဒီကဲခန္ဓာကိုယ်ရဲ့မပြန့်ခင်တ္တမဲ့လောကအစစ်မှာတည်ရှိနေခဲ့ဆိုရင်ဒီကံပြီးအတ္တနအကျွတ်ရှိစွာဒီလိုပဲဇက်တက်ဖြစ်နေပါလေ။နော်။ကြည့်နေလိုက်တဲ့အချိန်ခံကြတော့ဒီကလကလေးတွေကိုတခွဲကြည့်လိုက်ရင်သဘောတရား၈ခုရှိတော့၈ခုထဲမှာပါနေတဲ့ဩဇာခေါ်တဲ့အစီအစဉ်လေးရှိတယ်။အဲဒီအစီအစဉ်လေးကိုခွန်ကြီးတို့အစာရင်ဝတ်ကျင်နဲ့သုံးဖို့ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးမှာအနှံပြဖြစ်နေတဲ့ဇီဝိတရုပ်ပါဝင်နေတဲ့ဇီဝိတနဝကကလဇီဝိတနဲ့ကိုယ်ကူမြောက်ရှိတဲ့ယုတ်ကလတွေရှိပါတယ်။အဲ့ဒီယုတ်ကလတိုင်းမှာပါဝင်နေတဲ့တေဇောဓာတ်ကိုကမ္မဇဝါမိလို့ခေါ်ပါတယ်နော်အဲ့ဒီကမ္မဇဝါမိကခொနကအဇန်တိကုဋ္ဌသ ခေါ်တဲ့ဥဒ္ဒဇယုတ်ကလတိမှာပါနေတဲ့ဩဇာကိုသွားပြီးအပိထောက်ပံလိုက်တဲ့အခါအဲ့ဒီဩဇာကယုတ်ကလအသိအသိကိုထက္ခတ္တကဖြစ်စေတယ်။အဲ့ဒီဖြစ်စေတဲ့ယုတ်ကလတိကဩဇာကြောင့်ဖြစ်လို့သူတို့ကအာဟာရဇယုတ်ကလတိလို့ခေါ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအာဟာရဇယုတ်ကလတိကမျက်စိနာနာတရားကိုနှလုံးခေါ်တဲ့ဒေါရ၆ပွင့်လုံးမှအနှံ့အပြားဖြစ်နေပါလေ။တရားစားလိုက်တဲ့အစာအာဟာရပြီးခொနည်းရဲ့တိုင်းတိုင်းဇက်တိုင်းဒီလိုပဲဖြစ်နေတယ်ဆိုပြီးဒီလိုကြံ့ခံရကဖော်ပြထားတယ်။ဒါကြောင့်ရှင်းလူကြီးတွေပြောကြတာပါတယ်။သမင်းအသက်ခொနည်းရဲ့ဆိုပြီးပြောတယ်။သို့တော့သံပိစ2နာရီ3နာရီပတ်ဝန်းကျင်ကတော့ဒီဖြစ်ပေါ်နေအာဟာရကယုတ်ဆက်ကြီးရဲ့ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့နှောင်းကအရင်အတွက်သိရတယ်နေနေအချင်းကြာလာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဖြစ်ပေါ်တဲ့ယုတ်ကလအရေးအတွက်ကနေနေညွန်နေသွားပါတယ်နော်နောက်တစ်ခုထပ်ပြီးပြောမယ်စုံဝင်စားဖို့ရအောင်လေဘုရားရှင်ရဲ့တရားတော်တွေပါနော်လက်တွေ့စမ်းသပ်လို့ရနိုင်တဲ့တရားတွေပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအာဟာရဇယုတ်ကမျက်စိနာနာတရားကိုနှလုံးဆိုတဲ့ဒွါရ၆ပါးလုံးမှာအနံပြန့်ဖြစ်နေလေတော့အဲ့ဒီအာဟာရဇယုတ်ကလအတိုင်းကိုတက်ခွက်လိုက်ရင်သဘောတရားရှိကိုရှိကုန်ရမှာဟောစာပါတယ်အဲ့ဒီဩဇာကဘုန်းကြီးဘုန်းကပြောခဲ့မှုတဲ့မျက်စိမှာရှိတဲ့သက္ကုတ္တကကလပ်မှာပါတဲ့ဩဇာနဲ့သွားပြီးပေါက်ဆက်နေတယ်။ပေါက်ဆက်မိတဲ့အချိန်ခါမှာဇိဝိတ္တနဝကကလပ်ရုပ်လို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ယုတ်ကလတိမှာပါတဲ့ကမ္မဇဝံမီခေါ်တဲ့ခြေစောတက်ကလည်းသွားပြီး၆ပတ်လိုက်ရင်အဲ့ဒီသက္ကုတ္တကကလပ်ထဲမှာပါနေတဲ့ဩဇာကလည်းနှုတ်ခတ်ယုတ်ကလအသိကိုထပ်ပြီးဖြစ်စီခံတယ်။အလားတူပဲအချမ်းအချမ်းမျက်စိမှာရှိတဲ့ယုတ်ကလတိုင်းမှာရှိတဲ့ဩဇာရှိတဲ့အဲ့ဒီဩဇာကိုဘုန်းကဇာလိုက်တဲ့အာဟာရဇဩဇာကသွားပြီးအပိထုတ်ပါလိုက်တဲ့အခါကာမဇဝါမိကလည်းသွားပြီးအပိထုတ်ပါလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာယုတ်ကလရဲ့အသည့်တွေဆက်ခါဆက်ခါဖြစ်နေတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်တခါတည်းဒီယုတ်ကလရဲ့အပိထုတ်ပါမှုကပုံမကြသို့အားပြော့နေတယ်ဆိုရင်တချို့ကပြောတယ်မျက်စိတွေဘာပြင်မမသိဘူးကြည့်လို့မကောင်းဘူးမှောင်နေတဲ့စသည်ဖြင့်ဒီလိုပြောတယ်။တခါတရံကြတော့အချိုးစားကြသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းဘယ်လိုဖြစ်လာလဲ။မျက်စိတွေကပြင်းလင်းပြီးကြည့်လို့သိကောင်းတယ်ဆိုပြီးဒီလိုဖြစ်လာတတ်တယ်။ဖြစ်လာတတ်တော့ဒီနေရာမှာဒီစားလိုက်တဲ့အစာအာဟာရနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘုရားရှင်ကဩဇာလို့မသုံးမဲ့ကပလီကာရတရားလေးဖြစ်ဆွဲ့ပြီးတော့ကပလီကာရအာဟာရဆိုပြီးကြည့်လို့သုံးထားတယ်အဲ့ဒီအသုံးနှုန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးရှင်းရှင်းပညာရှိလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့သရဏကြီးတွေအထူးသဖြင့်ဘုန်းကြီးကဒီချင်းချင်းမြင့်ခုကကန်းဒီပဲကံပတ်ဝန်းကျင်ပေါ့ဘုံရွာတို့နော်ပုဂ္ဂိုလ်ကူတို့စသည်ဖြင့်ဉာဏ်ပတ်ဝန်းကျင်ပြီးရှင်းရှင်းသရဏကြီးတွေကဒီနောက်နောက်နောင်လာနောင်သားတွေနားလေလွယ်အောင်ဆိုပြီးတော့ဘာသာပြန်သွားတဲ့စကားလုံးလေးတွေရှိကြပါလေဒီကမလီကာရအာဟာရဆိုတဲ့စကားလုံးကိုအလုံးအလွေးမပြုတ်အပ်တော်လီပြုတ်အပ်တဲ့တို့သောအာဟာရဆိုပြီးဒီလိုဘာသာပြန်တယ်။ဘယ်နဲ့လို့ငူရကတကယ်ကြီးနည်းနေကြလား။ဘယ်လိုလဲသဘောပေါက်ကြ။နားလည်ကြ။ဘုန်းကြီးတို့အမတ္တမပညာသားပေါ်ပေါ်လေးလေးနဲ့နဲ့နဲ့ဆိုတော့ဒီလိုဘာသာပြန်သွားတာပါနော်။အထူးသဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့ငငယ်ကတည်းကနေခဲ့ရတဲ့ဘာဂရာစရောဘုရားရဲ့တင်းကျော်နေပြမှာဒီလိုပဲဘာသာပြန်ထားဘာဂရာဘာဂရာစရောဘုရားကမင်းသာသနာပန်စရောကြီးရဲ့သူပဲရင်ဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီတော့ဘုန်းကြီးတို့ရွှေကျင်ကိန်းကိုစတင်ပြီးတောင်းသွားတဲ့ရွှေကျင်သာသနာပန်စရောဘုရားကြီးကလည်းတည်းရင်သာသနာတော်သာသနာပန်စရောဘုရားကြီးခြံမှာသုံးနှစ်ခါသတင်းသုံးခဲ့ဖူးတယ်လို့ဆိုတယ်အလားတူပဲနာမည်ကျော်ဖြစ်တဲ့သာသနာပိုင်ဦးကြီးရပါလေတိုင်းသာသနာပိုင်ကျော်ကြီးရဲ့သူပဲပဲဖြစ်ပါလေအလားတူပဲဒီကဤရေမွန်ကမှာသင်္ချန်ကြွကြောင်မူတဲ့ကြည်စီတော်ရင်လည်းဒီကျော်ဖျားရဲ့ဆရာရင်ဖြစ်တော်မူတဲ့စံကြောင်းစရောဖျားကလည်းဒီတိုင်းသာသနာပိုင်ကျော်ကြီးရဲ့သူပဲရင်ပဲဖြစ်ပါလေဒကာကြီးစံကြောင်းစရောရဲ့သူပဲရင်လည်းဖြစ်တဲ့တိုင်းသာသနာပိုင်ဆရာတော်ရဲ့သူပဲရင်လည်းဖြစ်တဲ့ဆရာတော်တစ်ပါးကတော့ဘဂုတ်ကံကြီးကိုတည်ထောင်တော်မူတဲ့ဆရာအလယ်တိုင်းကြီးဆရာရင်းကျုံစရောဘုရားကြီးဖြစ်ပါနော်။ဒါပညာရှိတွေဒီနေမှာများစွာပေါ်ပေါက်ခဲ့တဲ့အကြောင်းပြောတော့တာ။အလားတူပဲဘုန်းကြီးတို့ဒွါရကိုစက်တည်တည်ထောင်သွားတဲ့ဒွါရဆရာတော်ဥဩကန္တကလည်းဒီသိယသန္တာပံကျော်ကြီးနဲ့မာလီယာကျော်ဘုရားကြီးရဲ့တပည့်ချင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒ ခါကြောင့်ဒီနေ့ဘယ်မှာတည်ရှိနေတဲ့ဉာဏ်ရှင်ယဟန်တို့ရှိရှိသရောဗျာကြီးရဲ့ကျေးဇူးတော်ဘုန်းကြီးတို့လည်းခုသံဃာကိုလေ့လာတဲ့အချိန်ခါမှာအထိုက်အလျောက်ဘုရားရှင်ရဲ့တရားတော်ဒီကိုနားလည်ခွင့်ရရှိခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီအချိန်မှာဒီကပလီကာရအာဟာရဆိုတဲ့သံဃာလုံးကိုဘာသာပြန်ပုံနဲ့ပတ်သက်လို့ဘုန်းကြီးကစွန့်ဝင်သားလို့တော်တော်ကိုလေ့လာယူရတယ်။ကပလီကာရအာဟာရကိုရှိရှိသရောကြီးတွေကဘာသာပြန်လိုက်တာကအလုံးအလွင်မပြုတ်အပ်တော်လီပြုတ်အပ်တဲ့ကဲ့သို့သောအဟာရအစဉ်ပြေဒီလိုဖန်ဆန်းပြန်ထားတယ်။ဘာဆိုလို့ရင်ဆိုတော့ဘုန်းကြီးနေနေချက်တော့ရှင်းပြပါမယ်နော်။ယုတ်တရားတို့မြင်သည်၊နတ်တရားတို့မြင်သည်၊ပရမတ်တရားတို့မြင်သည်၊နိစ္စလားအနိစ္စလား။ဒါကြီးလေးနဲ့အနိကံဆုံးဖြစ်တဲ့အနတ္တလက္ခဏာတောက်တံပြန်ကြည့်ပါ။ရူပံဘိက္ခဝေနိစ္စံဝါအနိစ္စံဝါလို့ဘုရားရှင်ကမေးလိုက်တဲ့အခါယုတ်ရတဲ့နိစ္စလားအနိစ္စလားလို့မေးတော့ပြစ္ဆဝကိငါဥကဘယ်လိုပြန်ဖြေလဲအနိစ္စကိုပြန်ဖြေအနိစ္စလို့ပြန်ဖြေထားပါနော်မှန်ပါဗျာဒီတော့သူကအနိစ္စရဲ့သဘောကဖြစ်ပြီးတဲ့နဲ့ဖြစ်ချင်းပြက်ဖြစ်ပြီးတဲ့နဲ့ဖြစ်ချင်းပြက်လိုက်တော့ဒီယုတ်ရတို့ရဲ့တဏ္ဍာကိုစိတ်တခဏဆွတ်ခွနဲ့ချက်ဖြစ်ရေတွက်ပြီးတော့တဏ္ဍာကိုတတ်မှန်ပြထားပါတယ်မြေစိတ်တမင်းလျှက်တမင်းလို့ခေါ်ဆိုရတဲ့အချိန်ကာလအပြည့်မှာကလေးတသိန်းမှကနန္တရားတွေဟောဖြစ်ပြီးပြတယ်လို့ဆိုတော့ဒီကလေးတသိန်းကိုဆက်ခွန်နဲ့စားလိုက်ရင်ကလေး900ရောထွက်လာတယ်။တစ်စက်ကဆိုတဲ့အချိန်ကာလကကလေး900ရောခက်ပုံခက်မယ်ဆိုရင်ဒီပုံတော့သာတက်တန်းရှိတယ်လို့ဆိုလိုပါတယ်။သို့တော်လည်းအလုံးစင်းမြန်တဲ့အကြောင်းကပြောတော့ဘာလို့မှအဲ့ဒီလိုတိတိကျကျမတိုက်တာနိုင်ပါဘူးနော်။ဒီတော့ဒီယုတ်တရားတို့ရဲ့သဘောကဖြစ်ပြီးတဲ့အချက်ချင်းပြည့်နေတော့အခုခမင်းလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဒကာကြီးတွေစားမဲ့ခမင်းပွဲတဲ့ထက်တဲ့အာဟာရတစ်ခုဆုံးချက်တယ်နော်အဲဒီအာဟာရတစ်ခုကိုပရမတ္တဉာဏ်ပညာမျက်စိဖြင့်လှမ်းပြီးသေသေးချာချာစနစ်တကျကြည့်လိုက်တဲ့အခါဒီအာဟာရမှတည်ရှိတဲ့ဓဏိဘကိုသိသိပြီးတော့တမာတိကိုထူထောင်နိုင်ခဲ့ခြင်းဟာရဆိုတာမတွေ့တော့ဘဲနဲ့ယုတ်ကလတည်ရဲ့အပေါင်းအဆုကိုတွေ့မယ်။ယုတ်ကလတစ်ခုတစ်ခုမှတည်ရှိတဲ့တိသောတာကြောင့်နောက်ထပ်ဆင်ခဲဖြစ်ပေါ်သွားတဲ့ယုတ်တရားအဆုဘုံကိုတွေ့မယ်။အဲ့ဒီယုတ်တရားတည်ပြီးဖြစ်ပြီးတာနဲ့ဖြစ်ချင်းပြက်တယ်။ဖြစ်ပြီးပြက်ရင်ဘာကြောင့်ဒီပုဂံထဲမှာဒီအဟာရကတည်ရှိနေရတယ်လို့မေးစရာရှိတယ်။ခொနကဘုန်းကြီးပြောခဲ့သလိုကလတစ်ခုမှတည်ရှိတဲ့တိသောကနောက်ထပ်ယုတ်ကလတစ်ခုဖြစ်ပေါ်သွားအောင်ဆင်ခဲကျေကျုပ်ပြုတ်သွားတယ်။အဲ့ဒီကျေးဇူးပြုပေးနေတဲ့အရှင်အဝတ္တိကမကုံသေးတမျှသမင်းဟန်သမင်းအဖြစ်နဲ့ပဲဆက်လက်ပြီးဒီနေမှာဖြစ်တယ်။အဲ့လိုကျင်းနေလိုက်တဲ့ဖြစ်တော့ဒီသမင်းကမူလကိုပုဂံနဲ့ထည့်လိုက်တဲ့သမင်းကိုကိုယ်တကယ်စမ်းလို့ရတာ။စမ်းတဲ့အချိန်ကျတော့ယုတ်ရတ်ကြီးကအစ်စ်အစ်စ်တွေသာဖြစ်တဲ့အဟောင်းအဟောင်းဟုတ်သေးသလား။မူလအဟောင်းအိုးရင်ကသမင်းဟုတ်သေးလား။ဟုတ်ပါဘူး။ဘဂဏိကသမင်းကလက်ထဲယူလိုက်ပြီးလက်ထဲရောက်သွားတဲ့သမင်းကဘဂဏိကသမင်းနဲ့တူသေးလားဟုတ်ကဲ့အစ်စ်ပဲနော်တကယ်စမ်းစမ်းမျိုးကြည့်လိုက်တဲ့အခါတကယ်မျိုးလို့ရတာမရဘူးဘာဖြစ်လို့တက်တန်းကတိတ်တူတော့ဖြစ်ချင်းဖြစ်ပြီးတော့လည်းပြက်နေကိုမျိုးမဲ့ကြံရရှိသေးတဲ့သူကပြက်ပြီးပြက်ပြီမဲ့နောက်ကအစ်စ်စင်ဖြစ်နေတော့မိမိကအစ်စ်စင်ယုံကြတယ်ကောတာစမ်းမျိုးထားတာအဲဒီလိုစမ်းမျိုးလိုက်တဲ့အချိန်ကမှပဇတ်တဲ့ရောက်ပြီးပဲချမ်းသာတော့ပဇာတဲ့ရောက်သွားတဲ့ယုတ်ကလနဲ့ဟောပကံနဲ့ရှိတဲ့ယုတ်ကလတွေတူသလားတူတာအစ်စ်အစ်စ်တွေပဲမြုံချလိုက်ပြီးမြုံချလိုက်တော့ကတူသလားမတူဘူးအစ်စ်အစ်စ်တွေပဲအဆိုင်နဲ့ရောက်တော့လဲအစ်စ်အစ်စ်တွေထက်ခက်ခက်ဖြစ်နေတာပဲသူကတက်မဲ့လောကမှာဒီကံပြီးအဋ္ဌနာအတွန့်ရှိစွာခြင်းဖံများစွာထက်ခက်ခက်ဒီလိုဖြစ်နေတယ်မဖြစ်တော့ဘူးမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးဆိုရင်ဒီကုံသွားတာပဲကုံသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီတရက်တွေပျောက်ပြတ်သွားတာပဲအဲ့ဒါကြောင့်တကယ်တမ်းစာမျိုးလို့ရတာမဟုတ်တဲ့အတွက်အလုံးအလွေပြုတ်မပြုတ်အပ်တော်လေးပြုတ်အပ်တဲ့ကဲ့သို့သောဆိုပြီးတော့ဒီလိုရှင်းရှင်းဆိုတော့ကြည့်လိုက်တော့ဖန်ဆောင်ပြန်လာတကယ်တမ်းခမင်းတလုံးပြုတ်လုံးလို့ရနိုင်လောက်အောင်ဒီရုပ်ပြားတွေဟာတန်းရှင်းနေကြတာဟုတ်သလားဟုတ်ပါဘူးဒါကြောင့်အလုံးအလွေမပြုတ်အပ်တော်လေးပြုတ်အပ်တဲ့ကဲ့သို့သောဆိုပြီးတော့ဒီလိုဖန်ဆောင်ပြန်လာဒါကတစ်ချက်နောက်တစ်ခုအစံတိကုဋ္ဌာတအဖြစ်နဲ့ရရှိနေတဲ့ဒီယုတ်ကလတေကဥဒ္ဒဇယုတ်ကလဖြစ်ကြောင်းဘုန်းကြီးခဏကပြောခဲ့ပြီးပြီ။အဲဒီယုတ်ကလတိုင်းမှာတိသောတပါတော့ဒီတိသောတကဆင်ခဲဆင်ခဲဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ယုတ်ကလတိုင်းမှာလဲဩဇာကပါနေတယ်။ အဲ့ဒီဩဇာတိမူလမိမိဇာမြုပ်လိုက်တဲ့ဩဇာဟုတ်သလား
1: ဟုတ်ပါဘူ
0: းဒါကြောင့်ကပိကာရအာဟာရဆိုတဲ့သက္ကလုံးကအလုံးအလွင်မပြုတ်အပ်တော်လိပြုတ်အပ်တဲ့ကဲ့သို့သောဆိုပြီးတော့ဒီလိုဘာသာပြန်ထားတာနော်အဲ့ဒီဩဇာကိုသာနှင်းအစ်စ်အစ်စ်ဖြစ်ပေါ်သွားတဲ့အစာတဲ့ကုဋ္ဌာတအဖြစ်နဲ့တည်ရှိနေတဲ့ဩဇာကိုသာနှင်းကမ္မတဝံမိခေါ်တဲ့တေဇောဓာတ်ကနေသွားပြီးအပိထုတ်ပါလိုက်တဲ့အချင်းခမ္မာတိယုတ်ကလတိကအတိတ်အဖြစ်ပေါ်သွားခြင်းဖြစ်ပါတယ်နော
2: ်
0: အဲဒီတော့အဲ့ဒီယုတ်တရားကြီးဟာမျက်စိမှာနံပါတ်1သက္ကုတ္တကကလနံပါတ်2ကာယတ္တကကလနံပါတ်3ဘဝတ္တကကလနံပါတ်4စိတ္တအထကကလ

0: ဆိုရပါတယ်စက္ခု द्वार စက္ခုအကျဉ်းလေးတခုနဲ့ကွက်ပြီးရှုလို့ရလား
1: မရ
0: ဘူးဒါကြောင့်ဓမ္မဟောဝိရောဒတိအထက္ခတအစရှိတဲ့အထက္ခတကြီးတွေကဝုဒ္ဓနာမကရဇကံယောမိယဝုဒ္ဓယောဆိုတဲ့နဲ့ द्वार ဆိုတာအတူတူပါပဲဒီနေရာမှာနော်ဝုဒ္ဓယောဝုဒ္ဓယောမိယဝုဒ္ဓယောစိတ်စရတိတို့ရဲ့မိဖြစ်ရဝုဒ္ဓယောဆိုတာဝုဒ္ဓနာမကရဇကံယောဝုဒ္ဓယောဆိုတာကရဇကာယကိုခေါ်ဆိုလိုတယ်ဆိုပြီးရှင်းထားတယ်။သောအတ္တတောဘူတာနိစေဝဥပဒါရူပာနိစဒီရကိုအနေသဘောအဖြစ်ပြောမယ်ဆိုရင်ဒီကရဇကာယဆိုတာဝုဒ္ဓယောဓာတ်ကြီးလေးပါနဲ့ထိုဓာတ်ကြီးလေးပါကိုမိတွေ့ပြီးဖြစ်ပေါ်သွားတဲ့ဥပဒါယုတ်တေဖြစ်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုရှင်းထားတယ်။ဒီရှင်းလင်းချက်ကိုမူလတိကဆရာတော်ကထပ်ဆင့်ပြီးအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုထားပါတယ်။အမိဓမ္မာဒေသနာတော်ဤအယဇက်ကိုအကြည်ချက်ကိုသာလင်ဇက်ကိုဝိညာဉ်ကမှီပြီးဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဇက်ကို ద్వార လို့ပြောရင်ဇက်ကိုဝတ္ထုလို့ပြောရင်ဇက်ကိုအကြည်ချက်တစ်ခုကိုပဲဆိုလိုတယ်ကောက်ယူရတယ်။သို့သောသုတ္တန်ကြီးကအလုလုတဲ့နည်းဖြစ်တယ်။သုတ္တန်ကြီးကအလုလုတဲ့နည်းဖြစ်ခြင်းကြောင့်သုတ္တန်ဤဤယဇက္ခု द्वार ဇက္ခုဝုဒ္ဓလို့ပြောရင်လေဘူတယဥပါဒယအလုံးကိုဆလိုတယ်လို့မှတ်ပါဆိုပြီးဒီလိုရှင်းထားတယ်သုတ္တန်ဤကအလုံးလုံးတဲ့ဤဖြစ်တယ်အမိဓမ္မာဤကအဓိပ္ပာယ်ကိုတိတိကျကျဖွင့်ဆိုတဲ့ဤစနစ်ဖြစ်ပါတယ်သုတ္တန်ဤဤယအလုံးလုံးလိုက်တဲ့အခြင်းကမှာယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကဇက္ခုအကြည်တတ်ကိုသိအောင်ရှုတယ်ဓာလိဘကိုဥတည်ပြီးရှုလိုက်တော့ယုတ်ကလတိတွေ့ပြီးယုတ်ကလကိုဖြတ်ခွဲရတယ်တခွဲကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ခါကျမှဒီဇက်ကိုအကြည်ဓာတ်ကိုတွေ့မှာဇက်ကိုအကြည်ဓာတ်ဇက်ကို द्वार ကိုတွေ့တဲ့အခါဇက်ကို द्वार အလေးတစ်ခုပဲအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရင်းသုံးခံခြင်းပြီးရှုတယ်တန်တဲ့ယုတ်ကြရည်မရှုဘူးဆိုရင်တော့လုံလောက်ပါမလားဘာဖြစ်လို့လဲအတူတူဖြစ်နေကြတဲ့ဌာနတစ်ခု द्वार တစ်ခုမှာဉာဏ်ကြည့်ဖြစ်နေကြတဲ့ဒီယုတ်ကြရည်ကိုမရှုဘဲတခုတည်းကွက်ပြီးရှုသွားမယ်ဆိုရင်မလုံလောက်တဲ့သဘောရှိနော်ဒါကြောင့်အလုံးကိုထုံကုန်ပြီးတော့သုတ္တန်ဤကတော့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရင်းသုတ္တန်ခြင်းပြီးတော့ရှုရပါတယ်နော်ဒါကဘုန်းကြီးကမျက်လုံးလေးတစ်လုံးပြောတာနားတစ်ခုလည်းပုံစံတူသဘောကောက်ပြီးတော့နော်အဲ့တော့ဒဝရ6ပါးကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရင်းသုတ္တန်ခြင်းပြီးဝိပဿနာရှုဖို့ရအတွက်ရှင်သန္တိဘုရားကရောမြတ်ကြီးကအနာတဝိကျောင်းလောကကြီးကိုသင်ပေးတယ်သင်ပေးလိုက်တဲ့အချိန်ကမှအနာတဝိကျောင်းလောကကြီးကရှုတတ်တယ်လားမရှုတတ်ဘူးလားဆုကနေတယ်ဒီနေ့နာရဝိကျောင်းလာကြီးကိုအတွေ့ယူပြီးကြင့်စီခြင်းနဲ့အဲ့အတွက်ဘုန်းကြီးကဒီသုတ္တန်ကိုဟောနေတယ်ဖြစ်တော့တရားကြီးတွေဒီမှာကြီးတွေလည်းရှုတ်တ်အောင်တော့လက်ကျင့်ထားဖို့မလိုဘူးလားဓမ္မတာဖြင့်သင်္ဘင်းကိုရဲရဲဝံ့ဝံ့ရင်းစမ်းနိုင်တဲ့အဆင့်ကိုရောက်ကြမှာဖြစ်တယ်သင်္ဘင်းနဲ့တကယ်တွေ့တဲ့အချိန်ခါကျတော့မိမိတို့ကမြေရင်ဆက်လက်တည်းဖြစ်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့မရဏတဏ္ဍသောနေရာကိုအကုသိုလ်သောတစ်ခုခုကနေရာယူသွားပြီဆိုရင်ဘောင်းရတ္တိရောက်နိုင်ပါမလားမရောက်နိုင်ဘူးတဲ့ဒါကတော့တတိထားချက်နော်ကဲနောက်တစ်ခုပြောအောင်မယ်အရှင်သန္တိဘုရားကရောမြတ်ကြီးကဒါရေမကသိဘူးယူပါယောတတယောခန္ဓာယောရတ္တယောဘုဒ္ဓဘာယောဓမ္မယောလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့အယုံ၆ခုကိုလည်းအိဋ္ဌဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာယေသုံးတန်တင်ပြဝိပဿနာရှုဖို့သင်ပေးလိုက်တယ်နောက်တစ်ခုဒီဝုဒ္ဓနဲ့အာယုတိုက်ဆိုင်တဲ့အခြင်းအခါမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့သက္ကုဝိညာဉ်ယူပါယံကိုသိတဲ့စိတ်သောတဝိညာဉ်အတန်ကိုသိတဲ့စိတ်ကာဏဝိညာဉ်အနတ်ကိုသိတဲ့စိတ်ဇေဝဝိညာဉ်အယတကိုသိတဲ့စိတ်ကာယဝိညာဉ်အတွေ့အကြုံကိုသိတဲ့စိတ်မနောဝိညာဉ်အာယု၆ပါးလုံးကိုထိုက်တယ်လို့သိနေတဲ့စိတ်အဲ့ဒီစိတ်ဝိညာဏတ္တ6မျိုးနော်အဲ့ဒီဝိညာဏတ္တ6မျိုးကိုလည်းအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရဲ့သုံးခံခြင်းဖြင့်ရှုဖို့သုံးတော့ဖို့ရအတွက်အနာရဝိကျောင်းတကကြီးကိုသင်ပေးလိုက်တယ်။သူသင်ပေးခြင်းအတွက်အနာရဝိကျောင်းတကကြီးကလည်းသူကဒုက္ခသစ္စာစင်းနေမှာအကျုံးဝင်နေတဲ့ဝေဒနာသညာသင်္ခါရဝိညာဉ်ခေါ်တဲ့ဒီလံခန္ဓာလေးပဲကိုသရတိကျဝိပဿနာရှုထားပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့အနေနဲ့ခက်ခဲမှုမရှိပါဘူးနော်။ဒီဝိညာဏတ္တ6ပါးကိုလည်းသူကအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရဲ့သုံးခံခြင်းဖြင့်လိုက်ပြီးရှုဖို့သုံးတော့နိုင်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုဇက်ခုတန်ဖတ်တမျက်စိအကြည်ချက်ကိုမှီပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်သွားတဲ့ဖတ်တသို့မဟုတ်ဇက်ခုတန်ဖတ်တဇက်ခုဝိညာဉ်နဲ့ရှင်တွဲပြီးဖြစ်ပေါ်သွားတဲ့ဖတ်တသောတတန်ဖတ်တသောတဝိညာဉ်အသိစိတ်နဲ့ရှင်တွဲပြီးဖြစ်ပေါ်သွားတဲ့ဖတ်တခန္ဓာတန်ဖတ်တခန္ဓာဝိညာဉ်အသိစိတ်နဲ့ရှင်တွဲပြီးဖြစ်ပေါ်သွားတဲ့ဖတ်တဇေဝတန်ဖတ်တဇေဝဝိညာဉ်အသိစိတ်နဲ့ရှင်တွဲပြီးဖြစ်ပေါ်သွားတဲ့ဖတ်တ ကာယတံဖတ်တာကာယဝိညာဉ်အတိစိတ်နဲ့ရှင်တွဲပြီးဖြစ်ပေါ်သွားတဲ့ဖတ်တာမနောတံဖတ်တာမနောဝိညာဉ်စိတ်အမျိုးမျိုးနဲ့ရှင်တွဲပြီးဖြစ်ပေါ်သွားတဲ့ဖတ်တာဒီဖတ်တာ၆မျိုးကိုလည်းအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရေသုတ်တံတင်ပြီးဝိပဿနာရှုဖို့ရန်တင်ပြလိုက်နောက်တစ်ခုဇကုတံဖတ်တာကိုအကြောင်းခံပြီးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဝေဒနာအမျိုးမျိုးသောတတံဖတ်တာအတံကိုတွေးကြည့်တဲ့အချိန်ကမှဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဝေဒနာအမျိုးမျိုးကာဏတံဖတ်တာအနာကိုတွေးကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဝေဒနာအမျိုးမျိုးဇိဝတံဖတ်တာအယတာကိုတွေးကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဖတ်တာဝေဒနာအမျိုးမျိုးကာယတံဖတ်တာကိုအတွေ့အထိကိုအချိန်ခံပြီးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဝေဒနာအမျိုးမျိုးမနောတံဖတ်တာမနောဒွါရဖြင့်ဓမ္မယုံတို့တွေးကြည့်တဲ့အချိန်ခါမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဝေဒနာအမျိုးမျိုးအဲ့ဒီဝေဒနာ၆မျိုးကိုလည်းအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာယသုံးဓာတ်ချင်းပြီးဝိပဿနာရှုဖို့ရန်သင်ပေးလိုက်။အဲဒီသင်ပေးပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာဒီလောက်တင်ရနေသလားဆိုတော့ငါကသိပါဘူးနော်။နောက်ထပ်အရှင်သာရိပုတ္တရာဂုရုမြတ်ကြီးကဘာကိုသင်ပေးသေးတယ်လဲဆိုတော့အာကာသနိသယရဏဇံအကန္တကောင်းကင်ပညာလျှင်ရှိရအာယုန်ရှိနေတဲ့အရူပဝဆရဇံစိတ်စိတ္တိဝိညာဉ်နိသယရဏဇံအင်္ဂါတဉ္စယရဏဝิญဉ္ဇဉ်တရားအယုံရှိနေတဲ့ဝิญဉ္ဇဉ်တရားနဲ့ဇံစိတ်စိတ္တိအင်္ဂိစဉ္ညာယရဏဇံအင်္ဂါတဉ္စယရဏဇံစိတ်ရဲ့မရှိမှုနတ္တိဘောပညာကိုအယုံယူပြီးဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အင်္ဂိစဉ္ညာယရဏဇံစိတ်စိတ္တိနိဝတ္တဉ္ဇဏတဉ္ဇယရဏဇံအင်္ဂိစဉ္ညာယရဏဇံကိုအယုံယူပြီးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ယုံရင်ကြံတန်းနေတဲ့ပညာကမရှိသင်္ဝေနုညာနဲ့ပညာသာရှိတဲ့အတွက်ပညာရှိတည်လီမဟုတ်မရှိတည်လီမဟုတ်သောဇံစိတ်စိတ္တိအဲ့ဒီအရုပဝဆရဇံ၄ပါးနဲ့တကွအနန္တရားတွေကိုလည်းအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာယသုံးတန်ပြင်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုဖို့သင်ပေးလိုက်ပါလေဒီသင်ပေးချက်ကိုထောက်ကြည့်လိုက်တော့ခွန်ကြီးတို့အနာရပင်ကျောင်းလက္ခဏာကြီးကဇံကြီးကိုတော့ရပ်ထားပြီးပြီလို့ခွန်ကြီးတို့ယူဆရပါလေနော်အဲ့ဒီသူဇံဒီအရူပဝဆရဇံလေးပါးကိုရှုခွက်သင်ပြလိုက်တော့ရူပဝဆရဇံကြီးကိုမရှုကောင်းတော့ဘူးလားဆိုတော့ရှုကောင်းပါလေနော်ရူပဝဆရဇံကြီးကိုဘယ်စင်းနဲ့ထည့်ထားတယ်လို့မေးတော့ဟိုဘက်ကမနောဝိညာဉ်ဆိုတဲ့စင်းရင်းနဲ့မှထည့်သွင်းပြီးတော့အရှင်သာရိပုတ္တရာဂုရုမြတ်ကြီးကဟောသွားတယ်ဓမ္မယုံဆိုတဲ့အယုံနဲ့မှလည်းထည့်သွင်းပြီးတော့ဟောချသွားတယ်လို့ဒီလိုဆိုလိုပါတယ်နော်ပြီးတော့ဒီဇံသမဘတ်ရှင်ဘုကိုလည်းနန္တရားဒီကိုသိသိပြီးတော့ဒုသံသမဘနန္တရားဒီကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာယသုံးဌာန်တင်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုဖို့ရအတွက်သင်ပေးတော်မူပါတယ်။အဲဒီလိုသင်ပေးပြီးတဲ့အချိန်ခါကျတော့မှနောက်တစ်ဆင့်တက်ပြီးတော့ဘာဟောလဲ။ဣဒ္ဓလောကလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဒီပိဿုဗံလောကမှာတည်ရှိနေတဲ့အကြောင်းတရားနဲ့ဒီမှာတော့ခန္ဓာငါးပါးယုတ္တိယနန္တရားဒီကိုလည်းအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာယသုံးဌာန်တင်ပြီးဝိပဿနာရှုဖို့သင်ပေးပရလောကလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဘိဒ္ဓလောကမှာတည်ရှိနေတဲ့အကြောင်းတရားနဲ့တကွသောခန္ဓာငါးပါးယုတ္တိယနန္တရားတွေကိုလည်းသိသိပြီးတော့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာယသုံးဌာန်တည်ပြီးဝိပဿနာရှုဖို့ရအတွက်သင်ပေးတော်မူပါတယ်။ဘာကြောင့်ဒီလိုသင်ရလဲဆိုတော့တရားရင်ဟာမိမိအစ္ဆတခန္ဓာမှာတည်ရှိတဲ့ယုတ်နာအပေါ်မှာသွေးလန်းနေဒီမဟုတ်မဟိတ္တသရဝတ္တန္တမှာတည်ရှိနေတဲ့ယုတ်နာခန္ဓာငါးပါးတွေအပေါ်မှာတော့လည်းပဲငါပဲငါဟာပဲငါရဲ့ဒါပဲငါရဲ့သတိပဲငါရဲ့မိပဲစသည်ဖြင့်ဆွဲလန်းမှုရင်မရှိကြဘူးလားရှိပါဘူး။ထိုအဆွဲတွေပြုတ်ပါစေခြင်းအကျိုးဟာအစ္ဆဒဒေသမကဘိဒ္ဓမှန်လဲယုံနာဓမ္မသင်္ခါရတရားတွေကိုသိသိပြီးတော့အလုံးကိုအနိစ္စဖြစ်တဲ့ဒုက္ခဖြစ်တဲ့အနတ္တဖြစ်တဲ့လို့သိအောင်ရှုပါသုံးသပ်ဖို့ရန်အတွက်သင်ပေးတော်မူလိုက်ပါတယ်နော်။မှန်ပါဗျာ။ဒါရင်လားဆိုတော့မကတိဘူးနောက်ထပ်ဒိဋ္ဌတရားသုဒ္ဓတရားမုဒ္ဓတရားဝိညာဒတရားဆိုတဲ့ဒီတရား၄မျိုးကိုလည်းအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာယသုံးဌာန်ပြင်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုဖို့သင်ပေးဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌအမတ္တံကျင့်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့ဒီဒီဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌအမတ္တံအကြောင်းလေးတော့ဘုန်းကြီးနည်းနည်းလေးရှင်းပြခြင်းပါတယ်နော်ဒီရှုခွင့်နဲ့ပတ်သက်လို့မြတ်စွာဘုရားကမာလုဇဗုဒ္ဓသုတ်ထာမှာလဲသဗ္ဗရဏဝိကသံယောပါဠိတော်မှာဟောထားတော်မူခဲ့ပါတယ်ဟောဥဒံပါဠိတော်မှာလည်းဘာကြီးရတရုစီရမထေအလောင်းထရာဖြစ်တဲ့တော်ကောင်းကိုဒီဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌမတ္တံဖြစ်စဉ်ကိုဟောကြားပေးတော်မူခဲ့ပါတယ်။ဒါကြီးတော့ဒီဒိဋ္ဌဆရာကဘာကိုဒိဋ္ဌခေါ်တယ်လို့မေးတော့ယူပယုံတိပတ္တိတ္တပဒေနမြင်အပ်တဲ့အနေသဘောကြောင့်ဒိဋ္ဌမြည်တယ်။ယူပယုံကိုလည်းဒိဋ္ဌခေါ်တယ်။သက္ကုဝိညာဉ်ဥဆောင်နေတဲ့သက္ကုဒ္ဒရဝိတိနန္တရားနဲ့ ယူဘယုံကိုဆက်လက်အာယုံယူနေတဲ့မနောဒွရဝိသိဏတရားတွေကိုလည်းရတနာထေနဒိဋ္ဌံတဲ့မြင်တတ်တဲ့အနေသဘောကြောင့်ဒိဋ္ဌံလို့ခေါ်တယ်။အဲဒီဒိဋ္ဌံခေါ်တဲ့ယူဘယုံဒိဋ္ဌံလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့သကုဒ္ဓရဝိသိဏတရားစုယူဘယုံကိုဆက်လက်အာယုံယူနေတဲ့မနောဒွရဝိသိဏတရားစုအဲဒီရုပ်တည်နာမည်ကိုဒိဋ္ဌမတ္တဖြစ်အောင်ကျင့်မှာဆိုတော့ဘာပြောရမလဲဘာဆိုလိုတာလဲအဲ့ဒီယုတ်တည်းနံတည်းတွေအပေါ်၌ငါပဲငါဟာပဲငါရဲ့အတ္တပဲလို့ဒီဆွဲဆန်းယုတ်ကြည်နေတဲ့တဏှာဆွဲမှန်တာဆိုဒိဋ္ဌိဆွဲတွေပြုတ်သွားအောင်ဒီယုတ်တည်းနံတည်းတွေကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရဲ့သုံးဓာတ်ကျင့်ပြီးတော့ဝိပဿနာအချုပ်ပါလို့ဒီလိုဆိုလိုတယ်နော်အလားတူပဲသုတ္တမှာလည်းဒီတိုင်းပဲကြားအပ်တဲ့အတန်နဲ့ကြားတတ်တဲ့သောတော်တော်ဝိသိဏတရားစုအနန္တတယုံကိုဆက်လက်အာယုံယူနေတဲ့မနောဒရဝိသိဏတရားစုအဲ့ဒီယုတ်တရားနဲ့တရားတွေကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရဲ့သုံးဓာတ်ချင်းပြီးရှုပါမုဒ္ဒရာဆိုတာကတော့တွင်းချင်းလို့ရာဇကောင်းတဲ့တရားတွေဆိုတာကအဲ့ဒီမှာခန္ဓာယုံကိုအာယုံယူပြီးဖြစ်ပေါ်ခန္ဓာယုံရဲ့ခန္ဓာယုံကိုအာယုံယူပြီးဖြစ်ပေါ်သွားတဲ့ခန္ဓာရဝဒရာဝိသိခန္ဓာယုံကိုဆက်လက်အာယုံယူနေတဲ့မနောဒရဝိသိရတ္တယုံကိုအာယုံယူပြီးဖြစ်ပေါ်နေတဲ့သင်္ဝဒရဝိသိထိုရတ္တယုံကိုအာယုံယူနေတဲ့မနောဒရဝိသိဘုဒ္ဓဘာယုံဘုဒ္ဓဘာယုံနဲ့တကွဘုဒ္ဓဘာယုံကိုအာယုံယူပြီးဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ကာထရဝိသိဏတရားစုထိုဘုဒ္ဓဘာယုံကိုဆက်လက်အာယုံယူနေတဲ့မနောဒရဝိသိဏတရားစုအဲ့ဒီယုံတရားဏတရားဖြစ်ပေါ်သိသိပြီးတော့လည်းအိစ္ဆဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရဲ့သုံးဌာန်ကြေပြီးဝိပဿနာရှုပါဒီလိုသင်ပြီးဝိညာဏတရားဆိုတာကတော့ဓမ္မယုံအမိယနေတဲ့ယုတ်တရားနှံတရားတွေဖြစ်တယ်။အဲဒီယုတ်တရားနှံတရားတွေကိုလည်းသိစီရမယ်။ထိုဓမ္မယုံကိုအာယုံယူပြီးဖြစ်ပေါ်နေတဲ့မနောဒွါရဝိသိဏတရားစုတွေလည်းရှိတယ်။အဲဒီနှံတရားတွေကိုလည်းသိစီပြီးတော့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရဲ့သုံးဌာန်တင်ပြီးရှုပါလို့ဒီလိုဆုံးခါရတယ်။ဒီဖွင့်ဆိုချက်ကတော့ခွန်ကြီးတို့ဥဒ္ဒအထက်ခရမပြည့်ပြည့်စုံစုံဖွင့်ဆိုထားပါတယ်နော်။မာယုအထက်ခရမလူ့ကျဗုဒ္ဓသုတ်တံမှလည်းဖွင့်ဆိုထားပါတယ်။ပေါင်းလိုက်တော့အဲ့ဒီရှုွက်ရှင်မျိုးကိုရှင်သာရိပုတ္တရာကိုရောမြတ်ကြီးကအနာရမင်းကျောင်းတရကကြီးကိုသင်ပေးတော်မူလိုက်ပါတယ်။သင်ပေးပြီးတဲ့အချိန်ကမှရှင်သာရိပုတ္တရာကိုရောမြတ်ကြီးတို့လည်းကျောင်းကိုပြန်ကြွသွားတော်မူပါတယ်။ပြန်ကြွသွားပြီးတော့မကြမ်းမီအချိန်ကာလအတွင်းမှာအနာရမင်းကျောင်းတရကကြီးလည်းကွယ်လွန်ပြီးတော့သုတိတ္တနတ်ပြည်ကိုရောက်ရှိသွားတယ်။ဒီတော့ဒီနေရာလေးမှာဘုန်းကြီးတို့စိတ်ဝင်စားဖို့ရအချက်တစ်ခုပြောလာကြတယ်အနာရဝင်ကျောင်းတကကြီးကဇန်တမပရှင်ပတ်ကိုလည်းရရှိတယ်။ဒိဋ္ဌာလေးရတရားမြတ်ကိုလည်းသမာဓိတိဉာဏ်ပညာဖြင့်ကိုယ်တိုင်မြတ်မှထွက်ပေါက်ပြီးသိတယ်။ဒီလိုအသိဉာဏ်ရှိနေတဲ့သူတော်ကောင်းတို့ဖြစ်ပါလျက်ဇမကြီးကိုမရောက်ရှိဘဲနဲ့ဘာကြောင့်တုတိတ္တနတ်ကြီးကိုရောက်ရှိသွားကြကြသလဲ။ဘယ်နဲ့တရားကြီးတွေဒီမကြီးတွေဘယ်လိုသဘောပေါက်ကြလဲ။ရန်ကုန်မြို့ကပုံကောင်းတဲ့ဆိုကြပါလို့မွန်ရောကတရားကြီးတွေဒီမကြီးတွေရန်ကုန်မှာသွားနေမလားလို့မေးရင်ဘယ်လိုဖြစ်မလဲမွန်ရောမှာပဲညနေကျင်နေနော်ဘုန်းကြီးတို့ဘောင်းတော်ရနဲ့မဆမ်းမကမှာရှင်ရခင်ကမွန်ဆရာတော်တွေမှာပရိယတ်ကြီးမှာထင်ရှားကြောကြောမူတဲ့တော်ကြီးတစ်ပါးရှိပါတယ်သူတော်ကြီးတစ်ပါးကအိန္ဒိယအမျိုးသားဖြစ်တဲ့သာဓုဘုန်းကြီးတစ်ပါးဆိုကြတဲ့သူကိုတိတံမီလိုသဘောထားပြီးသူကြောင့်မှမွေးမြူထားပါလေသူကအများကတော့ဇောကြီးဇောကြီးလို့ခေါ်တယ်အဲဒါဘုန်းကြီးတစ်ပါးကနေပြီးတော့ဇောကြီးမကြမ်းမှတော့ဒေဂဏိကလာရောက်လာတဲ့အချိန်ခါမှာဇောကြီးကိုတွေ့ပြီးမေးတယ်ဇောကြီးမေ့တယ်လို့ရှိရင်သူကဝေရီကလားဘုံနာမျိုးဖြစ်တော့ဝေရီပဲဖြစ်ခြင်းသလားဗမာပဲဖြစ်ခြင်းသလားလို့သူမေးကြည့်တယ်ဝေရီပဲဖြစ်ခြင်းနဲ့တဲ့ဗမာမဖြစ်ခြင်းဘူးဆွဲလန်းဖို့ပြောပါတယ်နော်ထသူရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ပဲကိုအနာဂတ်ကျောင်းတကကြီးအဖို့သောတပတိမညာဖွညာလည်းရတယ်ဇန်တမပတ်ရှိပါတယ်လည်းရတယ်ဆိုရင်ဗြမကြီးမှသုဒ္ဓဝါဒဗြမကြီးကလွဲ့ရင်ကြံတဲ့ဗြမကြီးဘယ်ဘုံမှမဆိုရွေးချယ်ရွေးချယ်လို့ရနိုင်ပါလားဒါပေမဲ့သူကဓုတိတနန်းနန်းကိုရွေးချယ်တဲ့သဘောရှိနေတယ်ဘာကြောင့်ရွေးချယ်တယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းရေရောဖျားကတော့သူတို့ကိုဘုံစင်တန်နေဆိုပြီးဒီလိုတော့သုံးထားပါတယ်အဲ့ဒီသုံးထားတဲ့အတော်အနှုံးကိုအင်္ဂလိပ်လိုဘာသာပြန်လိုက်တော့လေအင်္ဂလိပ်ဘာသာပြန်မှလည်းဘုံစင်တန်ဆိုပြီးသုံးထားတော့ မလေးရှားဘုံရောက်တဲ့အချိန်ကမလေးရှားကဘုံကြီးတွေကဝိုင်းနေတယ်။ဘာလဲတဲ့အဲ့ဘုံစင်ဆန်ဆိုတာ။ဘုံစင်ဆန်ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့သူကသိနာမနေကြဘူး။ဒီတော့သူတို့ကဝဋ္ဌဘိရတ္တသောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးသဗ္ဗိဉ္စခန္ဓာကဖော်ပြထားပါတယ်။ဝဋ္ဌဘိရတ္တဆိုတာကသံသရာဝဇ္ဇဒုက္ခမှာပျော်မွေ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အရိယသရောကောင်းကိုဝဋ္ဌဘိရတ္တသောတာပန်ဆိုပြီးခေါ်တယ်။အဲ့ဒီဝဋ္ဌဘိရတ္တသောတာပန်ကနမေကျော်ဖြစ်တဲ့အနာရဝင်ကျောင်းတရကနမေကျော်ဖြစ်တဲ့ဝိသခံကျောင်းအမနမေကျော်ဖြစ်တဲ့တရားတော်သူချပေါင်းလိုက်တော့၃ခုကိုဝဋ္ဌဘိရတ္တသောတာပန်ဒီသံဃာဝဇ္ဇေဒုက္ခမှာမွေ့လျော်ကြောပိုက်နေတဲ့သောတာပန်ဒီဆိုပြီးဒီလိုဖော်ပြထားတယ်။ဒါပြီးနဲ့ဒီနေရာမှာဘုန်းကြီးအတွေ့အယူဖို့ကောင်းတဲ့အချက်ကလေးတစ်ခုနည်းနည်းဘုန်းကြီးကပြောချင်ပါတယ်။နာရီကျောင်းတရကြီးကဘုန်းကလို့ရှင်းရတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာတွေအပြင်းထန်ခံစားနေရပါတဲ့ဘာကြောင့်ဒီဆင်းရဲတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာတွေကိုကြိတ်မြင့်ခံနေရင်းနဲ့သူစိတ်ဓာတ်တွေကသူ့ကြည်နဲ့နာနန်းကိုရောက်ရှိသွားရပါသလဲစိတ်ကြည်နာနိယတိလောကစိတ်ကြည်နာပရိကတ္တပရိကတ္တိစိတ်တ္တဧကဓမ္မတ္တသဗ္ဗေဝဝတ္တမနောကုဆိုပြီးတော့ဒီလိုခရားလဲဟောထားတာရှိတယ်နော်စိတ်ကလောကကြီးကိုသက်ဆောင်နေတဲ့မရှိလေးလို့ပြီးတော့ကုသိုလ်သင်္ခါရအကုသိုလ်သင်္ခါရလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့အဘိသင်္ခါရဝိညာဉ်စိတ်ဓာတ်တွေကတ္တဝါတွေကိုထောထောပုံပွားသို့ရောက်အောင်ဆွတ်ခွန်နေခြင်းဖြစ်တယ်။ဆွတ်ခွန်နေခြင်းဖြစ်လိုက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့ဒီအနာရမင်းကြောင့်တကကြီးကိုလှမ်းဖြော်ပြီးကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာသေကဏိကာလရောက်လာတော့သူကဘုရားအလောင်းတော်တို့နတ်ပြည်နတ်လောကမှာနောက်ဆုံးစံမြန်းသွားတော်မူတဲ့တုတိတာနန္နကိုသူတို့ကပုံပြီးနှိမ့်ချတဲ့သဘောရှိမယ်လို့ခွန်ကြီးကခံမရနော်နှိမ့်ချတဲ့သဘောရှိခြင်းကြောင့်ဒီတုတိတာနန္နကိုသူကရွေးချယ်လိုက်တော့တုတိတာနတ်ပြည်ကိုသူကရောက်သွားတယ်ဒီလိုဆိုရင်တပည့်တော်တွေတုတိတာနတ်ပြည်သွားခြင်းနဲ့ရောက်မလားလို့မေးစရာတော့မလိုဘူးလားဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါပဲသူ့လိုကြည့်မှုလို့လည်းဒါကိုခွန်ကြီးပြောနေတာနော်နည်းနည်းလေးဒီကြောင့်နဲ့ပတ်သက်ပြီးသင်္ခါရုပ္ပတ္တိသုံးဓမ္မမြတ်စွာဘုရားဟောထားပါတယ်နော်အဲ့ဒီတည်းကဒီတုဏ္ဏိတနတ်ပြည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဟောထားတဲ့ဒေနာတော်လေးတစ်ခုကိုဘုန်းကြီးနည်းနည်းလေးပြောပြမယ်။ဘုနာသဗရံဘိခဝေဘိခုတတ္ထယတမနာကတောဟောတိတိလေနတမနာကတောဟောတိသူတိနတမနာကတောဟောတိသံဃေနတမနာကတောဟောတိပညာယတမနာကတောဟောတိဘိခဝေရှင်းတယံတို့ဘုနာသဗရံနောက်တစ်မျိုးတော့ကဘိခုယောကဝစရယံတို့တိတတ္ထယယေနသုံးဓာကံကံဤအကျိုးတရားသတိတို့အပေါ်၌ယုံကြည်ခြင်းတရားတရားထက်သမဏကတောပြည့်စုံသည်ဟောသည့်ဖြစ်၏။သီလေနာကိုခြင်းသီလနှင့်သမဏကတောပြည့်စုံသည်ဟောသည့်ဖြစ်၏။သူတေနာအကြအမြင်ဘုဒ္ဓမြတ်ပြခြင်းသုဒ္ဓတရားနှင့်သမဏကတောပြည့်စုံသည်ဟောသည့်ဖြစ်၏။သာကိနပိကံဆွန်ခြင်းခြင်းသက္ကတရားနှင့်သမဏကတောပြည့်စုံသည်ဟောသည့်ဖြစ်၏။ပညာယာဝိပဿနာပညာမပညာနှင့်သမဏဂတောပြည့်စုံသည်ဟောတိဖြစ်၏။ကောင်းလေတော့သရမဥစ္စာဘယ်နှခုဖြစ်သွားလဲ၅ခုနော်။နံပါတ်၁ယုံကြည်ချက်တရားတရားနှင့်ပြည့်စုံလေ။ညာကမဒီတရားအကြောင်းဘုန်းကြီးပြောပြပြီနော်။နံပါတ်၂ကကိုကျင့်သီလနှင့်လည်းပြည့်စုံတယ်။အရိယကံတသီလလို့ခေါ်ဆိုပါတယ်။အရိယသရကောင်းတို့နှစ်သက်မြတ်တို့အတော်မူအပ်တဲ့နာဘသီလနဲ့သူကပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်။အသက်ကိုယ်သာစွန့်အပ်သီလကိုမစွန့်အပ်ဆိုတဲ့ဒီလိုဆွေးမြဲတဲ့ဒိဋ္ဌံရက်ဖြစ်ရိုးရိုးတည်တည်နဲ့သီလကိုဖြူးဖြူးစင်စင်ဖြစ်ကျင်နေတဲ့ဘုရားကောင်းဖြစ်တယ်။အသက်နဲ့သီလနှစ်ခုတစ်ခုကိုစွန့်ရမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပေါ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကဘာကိုစွန့်လဲ။အသက်ကိုယ်သာစွန့်လိုက်တဲ့သီလကိုမစွန့်ဘူး။ဒီလိုစိတ်ချရှိရနော်။နောက်တစ်ခုသုဒ္ဓဒုက္ခသစ္စာအမြင်ရနေတဲ့ယုတ်တရားနန္တရားခန္ဓာ၅ပါးသမုဒိယသစ္စာအမြင်ရနေတဲ့ကြောင်းကျိုးဆက်နံမှာပရိစ္ဆာသမုပ္ပါသဘောတရားတွေကိုပရိယတ်တိဘုသူတ္တလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့သင်္တိအနေနဲ့လည်းသိတယ်ပရိဝိဒ္ဓဘုသူတ္တလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့လက်တွေ့ရှင်းလို့သိရတဲ့အသိအနေနဲ့လည်းသမာဓိတိဉာဏ်ပညာဖြင့်ကိုယ်တိုင်မြတ်မှထွက်ဖို့သိတယ်အဲဒီလိုဒုက္ခသစ္စာသမုဒိယသစ္စာခေါ်တဲ့သင်္ခါရတရားတွေကိုထိုတွင်သိခြင်းဆိုတဲ့အကြအမြင်ဘုဒ္ဓတရားနဲ့လည်းပြည့်စုံတယ်။နောက်တစ်ခုသံဃာဘိင်္ဂံဆုံးခြင်းချင်းသံဃာတရားနဲ့လည်းပြည့်စုံတယ်။အနာရဝေကြောင့်တကကြီးကိုကြည့်ရင်တော့ဌာနအရာမှာစံထားမဲ့သရကောင်းတို့ဖြစ်ပါပြီနော်။ဒီလိုအကြောင်းတည်းတော်ကြီးကိုရွှေရင်းကားတွေနဲ့မြေကိုအပြည့်ခင်းပြီးတော့သုဒ္ဓံပူဇော်တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်လည်းဖြစ်တယ်ဒီတော်ကြောင့်တဲ့ကြောကြီးကိုဆောင်းလွန်လှူဒန်းနေတဲ့သူတော်ကောင်းလည်းဖြစ်တယ်နေ့စဉ်တန်ခါ900အိမ်မဆွမ်းဖြစ်ပြုစုလုံကျွေးတယ်ရာဟုဆွမ်း900စေရန်ဆွမ်း900ဂမိကကြီးသွားစေယဟန်900ဂိလန္တုပတ္တကဂိလန္တတန်ခါဒီကိုဆောင်းလျှောက်နေတဲ့ယဟန်900စသည်ဖြင့်ဒီလို900ပုံများစွာနေ့စဉ်တောင်းဝန်ယူပြီးတော့ဆွမ်းဖြစ်ပြုစုလုံကျွေးနေတဲ့တရားကကြီးတူဦးလည်းဖြစ်ပါတယ်နော်ကိုယ်ကိုယ်ရမဲ့ညီတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုထမင်းတွေကိုစိတ်ထိတ်ကြအလှူဒန်းပေးနေတဲ့အတွက်ကိုယ်ကိုယ်ရမဲ့တွေကိုထမင်းပေးတတ်တဲ့ကြောင့်သူကအနန္တပင်ကြီးကဆိုပြီးတော့ဒီလိုနာမည်အခေါ်ခံရတဲ့သူတော်ကောင်းတဦးဖြစ်တယ်ဘေးကန်စွန့်ကျင့်မှုဒါနအရာမှမွေးလျော်ပျော်ပိုက်နှိမ့်ချိုက်နေတဲ့သူတော်ကောင်းတဦးဖြစ်တယ်ဇာကတရားနှင့်ပြည့်စုံတယ်ဒုက္ခသစ္စာသမုဒိယသစ္စာအမိယနေတဲ့ဒီသင်္ခါရတရားတွေကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာယသုံးတန်တင်ပြီးတော့ဒုနည်းဝိပဿနာကျွနိုင်တဲ့အတွက်ဝိပဿနာဉာဏ်ပညာနဲ့လည်းပြည့်စုံတဲ့သောတပတ္တိမညာဖွညာစိတ်သည့်အထိဝိပဿနာဘာဝနာကမ္မဋ္ဌာန်းကိုစီးပြန်ထပ်တတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ထိုပုဂ္ဂိုလ်ကအရိယမညာချင်းသောတပတ္တိမညာအမြင်နဲ့ပြည့်စုံနေတဲ့ဘုရားကောင်းတူတယ်ဖြစ်ပါတယ်။ပေါင်းလိုက်တော့သူ့ရဲ့တန်ခါးမှာကရာမီလသုဒ္ဓသာကပညာဆိုတဲ့ဒီသူတော်ကောင်းတရားငါးအုပ်ငါးခုနဲ့ပြည့်စုံနေပြီနော်အဲ့လိုပြည့်စုံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘုရားကဇန်ဒီကိုမိမိကယတ္ထကမှန်တော်လဲမိမိရဲ့စိတ်ဓာတ်ကဇန်ဒီကိုအတုသဖြင့်အလေးကရုပြုတ်ပြီးပွားများမှုမလုံဖဲဝိပဿနာဉာဏ်ရဲ့အရှုကအာယုံအဖြစ်နဲ့သာဇန္နတရားဒီကိုသိသိပြီးတော့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရေးသုံးတန်ကျင်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုတဲ့အဆင့်လောက်ပဲမိမိကရှင်းနိုင်နေတယ်နော်မှန်ပါဗျာမြမကြီးကိုလွတ်လပ်တောင့်တတဲ့စိတ်ဓာတ်ဖြင့်ဤဇန်ဒီကိုအလေးကြုပ်ပြုပြီးပွားများမှုဆိုတာသူတန်တန်မှမရှိခဲ့ဘူးသူကတည်းကသူ့ရဲ့ရွေးချယ်မှုပဲနော်ဒီတော့ဤတရားသီလသုဒ္ဓဆာကပညာခေါ်တဲ့ဒီတော်ကောင်းတရား၅ပါးနဲ့တော်ကောင်းဥစ္စာ၅ပါးနဲ့ပြည့်စုံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်လိုဖြစ်လာလဲသတ္တယောဟောတိဟောဝတဟံကာယတမေတပရမရဏတုတိတာဏံဒေဝနတာဖြတ်တာဥပပိစီယံဒီတတ္ထောပုဂ္ဂိုလ်ယတန္တနဲ့အယောဤသောသောစိတ်အကြံစီသည်ဟောတိချင်းချဖြစ်ပေါ်၍လာပြီဘယ်လိုဖြစ်ပေါ်လာလဲဟံဃာတိကာယတကုခဏဤပိတပျက်စီခြင်းသောပရမရဏသုတိပြွေွေသိလွန်သည်မှနောက်ခလ၌တုတိတာဏံဒေဝနတုတိတာဏတို့ဤသဟဖြတ်တာအပေါင်းအဖို့ဤအဖြစ်သောဥပပိစီယံကဲ့ရောက်ရဗာမုကအဟောဝတ္တဩကောင်းလေစွာဣတိအေဝံဣတောတသေအကျံစီတိဟောတိခြင်းရှားဖြစ်ပေါ်၍လာပေ၏။ဒေဂဏိကလရောက်ပြီ။ဒေဂဏိကလရောက်တဲ့အချိန်ခါမှာငါဒီဒုတိတနတ်တို့ရဲ့အဘောအဖောအဖြစ်တို့ရောက်ရှိမယ်ဆိုရင်တော့သိကောင်းမှာပဲဆိုတဲ့ဒီလိုစိတ်အကျံအစီလေးတစ်ခုဖြစ်ပေါ်လာတယ်။ဖြစ်ပေါ်လာလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဘာဖြစ်လဲ။သတ္တေသင်္ခါရသအေဝဝိဟာရသတက္ကဒေသင်္ခါရေဒေသင်္ခါရသဝိဟာရသယံဘဝိတယံပုလိကတာတတ္တရူပပတ္တိယတံဟုတန္တိဟောတောတံစိတ္တံတေတိတံစိတ္တံဒိဋ္ဌာတိတံစိတ္တံဘဝေတိသောထောပုဂ္ဂိုလ်တိတံစိတ္တံသောတုတိတံနပြေနလောကသံဖြစ်လိုတဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုတဟတိသောတိယထာယိတံစိတ္တံထိုကဲ့သို့တုတိတံနပြေနဖြစ်လိုတဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုအဋ္ဌာတိအဋ္ဌံ၍ထာယိတန်စိတ်တန်ထုံတုတိတန်တပိနေဖြစ်လို့တဲ့စိတ်ထားကိုဘာဝေတိကျင်ဖန်များစွာပေါ်များ၍နေပေ၏။ဘာပြောထားလိုက်လို့မိတော့ဒကာကြီးရဲ့ဆုတောင်းပြည့်စီဒီမှာပန်းစည်းလေးကံပြည့်ဆုတောင်းတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့ဟုတ်တယ်မလား။ဘာပြည့်ရဘာလို့ညပြည့်ရဘာလို့ဆိုပြီးဒါဆုတောင်းပန်းထွက်နေတဲ့စိတ်တက်ကိုစောက်ကြည့်ကျင်သုံးနေတာပဲ။ဒီစိတ်တက်ကလောကကိုလောကခေါ်တဲ့တတ္တဝါတွေကိုဆောက်ခေါ်တော့မှဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့လူကလည်းတွေ့တည်တဲ့နတ်ပြည်ရောက်လို့တဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုဆောက်ကြည့်ထားတယ်ဆောက်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့သူ့မှာပွားများထပ်အပ်တဲ့သင်္ခါရတရားတွေမရှိဘူးလားရှိပါဘူးဘာသင်္ခါရတွေလဲလို့မေးတော့ဗဒာလီလာသုဒ္ဓသာကဉာဏ်သူ့မှာကဒီသူတော်ကဥစ္စာ၅ခုရှင်းနေတော့ဒီသူတော်ကဥစ္စာနဲ့ဝယ်ယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူလိုလားတောင့်တနေတဲ့တို့တိတာနတ်ပြည်နတ်လောကဆိုတာမရနိုင်ဘူးလားရနိုင်တယ်အဲ့ဒီသဘောပဲနော်ဒါကြောင့်တတတိသင်္ခါရသဝိဟာရသဣဟံဘဝိတဣဟံပုရိခတတရူပပတ္တိယတံဝတ္တတိတတထုပုဂ္ဂိုလ်ဤတိသင်္ခါရသထိုပြုစုပြုထောင်တတ်တဲ့သင်္ခါရတရားတို့ဒီ၎င်း ဒေဝိဟာရဇထိုကဲ့သို့သောနေထိုင်ခြင်းတရားတို့သည်၎င်းအေဝံဤသို့လျှင်ဘဝိတ္တပေါ်များ၍ထားကုန်သောအေဝံဤသို့လျှင်ဘုဒ္ဓကတ္တခြင်းပေါ်များစွာလိလပြီ၍ထားကုန်သောဒေသင်္ခါရဇထိုသင်္ခါရတရားတို့သည်၎င်းဒေဝိဟာရဇထိုကဲ့သို့သောနေထိုင်ခြင်းတို့သည်၎င်းတတ္တုပပတိယထိုတုတိတနပြိနာလောကနဲ့ပြည့်ခြင်းကသောတန်တိမောဋ္ဌမသိဖြစ်ကြပါ၏ကုန်၏။သူကပွားများဆောင်တည်ထားတဲ့စုဆောင်စည်းပုံထားတဲ့သင်္ခါရတရားတွေရှိတယ်။အဲ့ဒီသင်္ခါရတရားတွေဒီလိုနေထိုင်နေတဲ့နေထိုင်နေစနစ်တွေကတုတိတနပြိနာလောကမှာသွားရောက်ပြီးဖြစ်ပေါ်ဖို့ရာအတွက်အကြောင်းတရားတွေဖြစ်သွားပြီတဲ့နော်။အယံခောပိခဝေမကောအယံပရိပရတတရူပဗတ္တိယသံဝတ္တိဘိခဝေစေတယံတို့အယံခောဤတိကမကောလမ်းကြောင်းဖပေတိအယံခောဤတိကပရိပထာจิตစဉ်ဖပေတိဒါကလမ်းကြောင်းလည်းဖြစ်တယ်จิตစဉ်လည်းဖြစ်တယ်ဘာအတွက်လဲတတရူပဗတ္တိယထိုတုတိတနပြိနဲ့ဖြစ်ခြင်းကအယံဣန္ဒရတိလသုဒ္ဓဆကပညာခောဆုအပ်တဲ့တရားငါဘာတိမကောလမ်းကြောင်းပါပေတိအယံဣန္ဒရတိလသုဒ္ဓဆကပညာဟုခေါ်ဆိုအပ်တဲ့တရားငါဘာတိပရိပရာကျင့်ဟုပရိပတ်ပါပေတိထိုနှပ်ပြီးတွတ်တိတာနှပ်ပြီးနလောကမှာဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်အကြောင်းတရားမက္ကင်လန်းတရားဘယ်နှခုရှိလဲ၅ခုသဒ္ဓတိလသုဒ္ဓဆကပညာဆိုတဲ့ဒီတရား၅ခုပဲအဲ့ဒီတရား၅ခုနဲ့ပြည့်စုံနေလို့ရှိရင်မိမိလိုလားတောင့်တနေတဲ့ဒီတုတ်တိတ္တနတ်ပြည်ကိုမရောက်နိုင်ဘူးလားမရောက်နိုင်ဘူး။ဒါကြောင့်အေဇတိဘိခဝေသီလဝတ်တော်စေတောပတိဤဝိသုဒ္ဓတ္ထဘိခဝေစေတယံတို့ဝိသုဒ္ဓတ္ထသီလစင်ကြတိသည့်အတွက်ကြောင့်သီလဝတ်တော်သီလရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဤစေတောပတိတိစေရတောင့်တချက်ဟုသမျှသည့်အေဇတိမချုပ်ဧကပစ္စည်းပြေတုံပြည့်စုံတတ်ပေ၏။သီလရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသီလစင်ကြနေတဲ့အတွက်ကြောင့်သူရဲ့တောင့်တကြဟူသမျှသည်မချွတ်ဧကံပြည့်စုံပြည့်စုံတတ်ပါれဆိုပြီးဒီလိုဘုရားဟောထားတယ်။အဲ့ဒီသီလမှာဘယ်တရားတွေကခြံရံထားတယ်လို့မေးတော့သဒ္ဓသုဒ္ဓသာကပညာဆိုတဲ့ဒီတော်ကဥစ္စာ၄ခုကဝန်းရံပြီးထားတဲ့သီလ။ရိုးရိုးသီလမျိုးဟုတ်သလား
1: ။ဟုတ်ပါဘူး
0: ။ဒီလိုဆိုရင်ဒကာကြီးတွေဒကာကြီးတွေနော်။နည်းနည်းလေးကောင်းအေးအေးနဲ့စဉ်းစားပါ။ခုဒီဘောဘုန်းကြီးတို့နောက်ထပ်နေရမှာဘယ်လောက်ကြာမလဲကိုယ့်ကိုယ်ပြန်တွက်ကြည့်နော်တချို့ဒီထဲမှာနောက်ထပ်၄-၅နှစ်နေရမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းရှိမယ်ကိုယ့်နှစ်ဆယ်နှစ်နေရမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းရှိမယ်အနည်း၂၀အစိတ်၃၀၄၀ဆက်နေဖြစ်နေရမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းရှိကြပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီသတ္တန်ကလဟာဘယ်လောက်ကြာမလဲဘယ်လောက်မှမကြာဘူးနောက်ထပ်သန္ဓရာခီးမဆုံးသေးဘူးဆိုရင်အနာကသန္ဓရာခီးကပို့ပြီးမရှိဘူးလား
1: ရှိပါတယ
0: ်အရှင်ကြီးအတွက်ကြည့်မလားအတော်လေးအတွက်ကြည့်မလားစဉ်းစားပါနော်အရှင်ကြီးအတွက်ကျင့်ကြင်နဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်မိမိတို့ဘက်မှခိုင်လုံတဲ့အမတ်ခံချက်ရှိဖို့မလိုဘူးလား
1: ဟုတ်ပါ
0: ဘူးခင်ဗျာအဲလေးလက်မှကောင်းကောင်းရှိဖို့လိုတယ်နော်မံကန်တိကျနေတဲ့အကုဝတဲ့လေးလက်မှမရှိရင်ဒီလေးရင်စီးလို့ရပါမလား
1: မရပါဘူး
0: ဟုတ်ဒါသိအရေးကြီးတယ်အဲလေးလက်မှကဘာနဲ့ဝါရမလဲသရသီလသုဒ္ဓသံဃပညာဒီနေ့ဘုန်းကြီးတို့သန္ဓရာတော်အတွင်းမှာနော်တကယ်လက်တွေ့ကျင့်မယ်ဆိုရင်ဒီတရားသီလသုဒ္ဓဇာကပညာဆိုတဲ့တရားကဥစ္စာ၅ခုကိုမိမိတို့ပိုင်းဆိုင်အောင်ကျင့်လို့မရနိုင်ဘူးလား
1: မရနိုင်ပါဘူ
0: းမိမိတို့ရရှိထားတဲ့အခွင့်အရေးကိုလက်မလွတ်ဖို့လိုတယ်နော
1: ်
0: အထူးသဖြင့်ဒီနေ့လာလျှောက်တဲ့လာကြောတဲ့ပိဋကတ်ဒီထဲမှာဒီတရားသီလသုဒ္ဓဇာကပညာဆိုတဲ့တရား၅ပါးနဲ့ပြည့်စုံအောင်ကျင့်ကြံကြောက်ကိုပွားများအထောက်ထားတဲ့အချို့အချို့သောပုဂ္ဂိုလ်တွေပါဝင်လာတဲ့တွေ့ရတော့ဩမုံရမှာလဲဒီလိုတရားသီလသုဒ္ဓဆက်ကပညာဆိုတဲ့သရောကဥစ္စာတွေနဲ့ပြည့်စုံနေတဲ့သရောကောင်းတွေရှိနေပြီကောဆိုပြီးဘုန်းကြီးဘက်ကတော့ဝမ်းသာမိပါတယ်နော
1: ်
0: အထုသတိယုတ်ဉာဏ်ကြီးကိုဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိတယ်အကြောင်းဉာဏ်ကြီးကိုဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိတယ်အကြောင်းတရားနေတဲ့ကွာဒီယုတ်နန္ဒီရဲ့အနိစ္စသဘောဒုက္ခသဘောအနတ္တသဘောတွေကိုဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိကြတယ်ဒီလိုအသိဉာဏ်ရနေတဲ့သရောကောင်းတို့ကိုလှမ်းပြီးမြင်လိုက်တယ်ကြားလိုက်တယ်ဆိုရင်ပဲဘုန်းကြီးတို့ဖတ်ကြတာသိဝန်တာတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဘုရားရှင်ဟောကြားပြတာအစွန်းဆုံးမှာမူတဲ့တရားတွေပြီးတကယ်မှန်ကန်တိကျနေတဲ့တရားတွေဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာကိုသက်သေထူလို့ရသွားတယ်နမူနာလေးတခုဘုန်းကြီးပြောမယ်အရှင်မောဂလနဲ့အရှင်လက္ခဏမထေရတို့ကိစ္စကုတ်တောင်မှဆင်းလာတဲ့အရှင်ခံမကောင်းခင်မှာပိဋကအမျိုးမျိုးတွေမြင်တယ်မြင်လိုက်တဲ့အရှင်ခံမှာအရှင်မောဂလကရုဏာမြတ်ကပြောတော်မူတယ် ရောင်းတော်မူရခြင်းရဲ့အကြောင်းရင်းကိုရှင်လက္ခဏမထေရကလည်းမေးပါတယ်ရှင်လက္ခဏကလည်းသမဉ္ဇပုဂ္ဂိုလ်တော့မဟုတ်ပါဘူးဘုရဝေလကတ္တပငရကတ္တပနရိကတ္တပဆိုတဲ့ယသိညီတော်ရှင်တောင်ဒီထဲမှာတပတ်အပါအဝင်ဖြစ်ပါတယ်ဥပရိသမ္ပန္တိကိုရင်လက္ခဏကသိတဲ့တည်းတဲ့အတွက်သူ့ကိုလက္ခဏမထေရလို့ခေါ်ခြင်းဖြစ်တယ်ယဟန္တာမထေရပဲအဘိညာဉ်၆ပါးနဲ့တူကပရိသမီတဉာဏ်၄ပါးကိုပါရရှိတဲ့သူတော်ကောင်းဖြစ်တယ်သို့သောထိုနေ့မှာရှင်မမောက္ခလကရောမြတ်ကဒိဗ္ဗဇက်ကိုအဘိညာဉ်ကိုဝင်စားပြီးကိစ္စကုတ်တော်မှဆင်းသက်လိုက်တဲ့အခါကောင်းကင်ကိုလှမ်းမြောက်ကြည့်လိုက်တော့ကောင်းကင်မှာပိတ်တဲ့အမျိုးမျိုးတွေကိုမြင်တယ်။အရှင်လက္ခဏမထေရကတော့ထိုနေ့မှာဒိဗ္ဗဇက်ကိုအဘိညာဉ်ကိုဝင်စားပဲရိုးရိုးသမထကမထအာယဝိပဒနာကမထအာယုန်နဲ့မှာပဲမိမိရဲ့ဘာဝနာစိတ်ကိုသွတ်သွင်းပြီးဆင်းသက်လာတဲ့အတွက်ဒီပိတ်တာတွေကိုမမြင်မိဘူးဆိုကြဆိုနော်ဒီတော့ပြောရခြင်းရဲ့အကြောင်းရင်းကိုအရှင်လက္ခဏမထေရကအရှင်မမောက္ခလမထေရကိုမေးမြန်းလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာခင်ဗျာရှင်တို့ရာဇဂုံမျိုးထဲမှာတော့ပြီးဆုံးခံမယ်ဆုံးခံပြီးတဲ့အချိန်ခါကြမှာတို့ဝေလုံးကျောင်းတို့ကိုတော့ပြီးမြတ်စွာဘုရားကိုခရော့မယ်ဘုရားရှင်ရှင်းမောက်ရောက်တဲ့အချိန်ခါကြမှာအရှင်ဘုရားတပည့်တော်ကိုအဲ့ဒီမေးခွန်းချက်ပြီးမေးပါဆိုပြီးသူကဆက်ရောက်ထားတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲထောက်ခံမဲ့မိဒမရှိခဲ့ရင်ဒီစကားအပေါ်မှာယုံကြည်ဖို့ရှိမှာမဟုတ်ဘူးဘုရားရှင်ရှင်းရောက်တဲ့အချိန်ကထပ်ပြီးမေးတော့အရှင်မမောက္ခလကုရောမြတ်ကလည်းသူမြင်တဲ့ပိဋကအမျိုးမျိုးတွေအကြောင်းပြောပါတယ်။ဘုရားရှင်ကလည်းဒီပိဋကအမျိုးမျိုးတို့ရဲ့အတိတ်ဇာတ်ကြောင်းတွေကိုပါတစ်ဆင့်ထပ်လောင်းပြီးဟောပြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာဘုန်းကြီးပြောခြင်းတဲ့အချက်ကတော့အဲ့ဒီပိဋကတွေကိုတဲ့ငါဖျားဒီဗောဓိမန္တိမှာတပ္ပညုတ္တဉာဏ်ကိုရတော်မူတဲ့ထိုညမှာတဲ့ကမြင်ခဲ့ပါတယ်ဆိုပြီးဘုရားကအဖြေပေးနော်။ထိုညမှာမြတ်စွာဘုရားမင်းကြီးမှယံလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့တန်ခေါင်ရံမှဒီပါစုကိုအမိဉ္ဇဉ်ကိုဝင်စားတော်မူတဲ့အချိန်ခါမှာဒီပိဋကတွေကိုဘုရားရှင်တွေ့ပါတယ်နော်တွေ့ပြီမဲ့လို့ငါဘုရားမဟုတ်ခဲ့ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲငါဘုရားရှင်ကို၆ခံမဲ့မောက္ခလန်တို့ကဲ့သို့သောပုဂ္ဂိုလ်တွေလောကမှာမပေါ်လာသေးတဲ့အတွက်ငါဘုရားဒီတရားကိုမဟုတ်မိဘူးဒီနေ့တော့ငါဘုရားရှင်ရဲ့ငါဗျာရှင်ရဲ့မြင်မှုနဲ့ပတ်သက်လို့ဒီပါဇက်ကိုအဘိညာဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့ထောက်ခံမဲ့မောက္ခလန်တို့ခဲ့သူတို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပေါ်လာပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီအကြောင်းအရာကိုငါဗျာဒီနေ့ဟောပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဆိုပြီးပြောထားတယ်နော်အဲ့ဒီပုံစံအတိုင်းပဲဘုန်းကြီးတို့ထောက်ခံမဲ့ပရိသတ်မရှိဘူးဆိုရင်တရားဟောရတာလည်းအားရှိပါဦးလားမရှိပါဘူးဒါကြောင့်မောယောသူမောယောသားဒီလေမိမိတို့ရဲ့အကျိုးသာသနာတော်ရဲ့အကျိုးကိုကြီးမြှော်ပြီးတော့ရှင်းကြံချက်ကိုပွားများအထောက်ကြပါလို့ခွန်ကြီးတိုင်တွန်းပါတယ်နော်ကဲဒီသရသီလသုတ္တဆက်ကပညာ၅ခုကိုဘရောငေါဥစ္စာ၅ခုကိုလောက်ဝဲရရှိတတ်တဲ့အနာတပင်ကျောင်းတော်ကြီးကသူ့စိတ်တက်ရင်းချင်ပြီးတော့လူတိတာနှမရောက်သွားတဲ့အခါနတ်စည်းစိမ်ကသိကြီးကျယ်နေတော့ဒီနတ်စည်းစိမ်ကြီးဒီဘယ်လိုအကြောင်းပြကြောင့်ရရှိမှာတဲ့လို့သင်ញင်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာအတိတ်ကဉာဏ်တော်ကြောင့်တဲ့တော်ကိုအစွဲပြုတ်ပြီးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ကုသိုလ်တရားတွေရှိဖို့ကခြင်းကြောင့်ဒီလိုစည်းစိမ်ကြီးကိုရရှိတယ်ဆိုတာသတ်တွေ့တယ်နော်သူရဲ့သာကတရားပဲနော်အဲဒီသာကတရားကကုဏကသရသီလသုဒ္ဓပညာဆိုတဲ့ဘုရောကဥစ္စာ၄ခုခြံရံထားတဲ့သာကတရားဖြစ်ပါတယ်သမ္မံသာကတော့မဟုတ်ဘူးနော်အဲဒါကြောင့်ဒီနတ်စည်းစင်ကြီးရရှိတယ်ဆိုတာသိတဲ့အတွက်နတ်စည်းစင်ကိုမခံစားမြင်ငါဖျားချင်ကိုရှေ့ဥစွာသွားကြောက်မယ်ဆိုပြီးတော့နတ်ပြေကဆင်းသက်လာပြီဆင်းသက်လာပြီတဲ့အချိန်ကကြတော့မှခொနကကောင်းဆုံးဘုန်းကြီးရွတ်တဲ့ခန္ဓာလေးကနေဆက်ပြီးသူကလျှောက်ထားပါတယ်နော်ဒီလောက်တည်းလျှောက်ထားသလားဆိုတော့မကသေးဘူးရှေ့ဆက်ပြီးသူကလျှောက်ထားသေးတယ်ကမ္မဝိသသဓမ္မောသသီလံဇိဝိတအမုဒ္ဓမဧတိငါမိသသုဇံတိငါကုတေနာတနေနဝါကမ္မံသာအရိယမေစိရဏတိ၎င်းဝိဇ္ဇာသံသမဋ္ဌိသမ္မသင်္ကပ္ပဟုခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ပညာမဂ္ဂတရား၂ပါးတိ၎င်းဓမ္မောသံသမ္မဝါယမသမ္မတတိသမ္မသမာဓိဟုခေါ်ဆိုအပ်သောသမာဓိမဂ္ဂတရား၃ပါးတိ၎င်းနိလင်သတ္တမဝသတ္တမကမ္မန္တသမ္မာအာဇီဝဟုခေါ်ဆိုအပ်တဲ့သီလမဂ္ဂင်တရား၃ပါးတိ၎င်းဣဒ္ဓသမိသီလေထောစင်ကျဲသောသီလတရား၌ပရိဒသပရိဋ္ဌိတယတိ၍နေသောပုဂ္ဂိုလ်ဤတဏ္ဍ၌ဇဝိတနာမအသေးမွေးမြူရခြင်းမည်သည့်ဥတ္တမမြင်များလှပါ၏ဣဒိနာဤမဂ္ဂင်၈ပါးခြေစဉ်တရားကြောင့်မိစ္ဆာသတ္တဝါတို့သည်သုတ်တန်ဤကိလေသာတို့မှစင်ကျဲကြရကုန်၏ခုတေနဝါအမျိုးအနွယ်ဤမြင်းမြတ်ချင်းကြောင့်၎င်းတဏှိနာဝါစီစိမ့်ဥစ္စာဤကြွယ်ဝခြံနာခြင်းကြောင့်၎င်း သတ္တမိစ္ဆာသတ္တဝါတို့သီလသုံးသံတိကိလေသာတို့မှအစဉ်ကျဲကြရသည်ကမဟုတ်ကြပါကုန်။သူကဘုရားရှင်ကိုလျှောက်ထားတယ်နော်။ဒီလျှောက်တတ်တဲ့စကားကိုဘုရားရှင်ကယဟန်ကြီးကိုလည်းတစ်ဖန်ပြန်ပြီးတော့ဟောပြတယ်။အဲ့အတွက်ဘုရားဟောပဲဖြစ်သွားပါတယ်နော်။ဘုရားရှင်အတိမြင့်ချက်ရည်ယူထားပြီးတဲ့ဒေသနာတရားဖြစ်တယ်။ဒီတော့မပြောသေးလို့မေးတော့အရိယနံပါတ်၁ကအရိယမဲ့စေရနာနံပါတ်၄ကသူကမက္ကင်၈ပါးကျင့်စဉ်တရားကိုဖော်ပြလိုက်တယ်။အလုံးကြောက်ဘူးပြီဖြစ်တဲ့ညကလည်းဘုန်းကြီးပြောခဲ့ပြီးပြီ။နံပါတ်၁သမ္မာဒိဋ္ဌိ။နံပါတ်၂သမ္မာသင်္ကပ္ပ။ဒါကပညာမက္ကင်တရားနှစ်ပါး။ဘာကိုသမ္မာဒိဋ္ဌိခေါ်တယ်လဲ။နော်။ဒုက္ခဉာဏ်၊ဒုက္ခသမုဒယဉာဏ်၊ဒုက္ခနိရောဓဉာဏ်၊ဒုက္ခနိရောဓကာမိနိယပရိပရာယဉာဏ်ဆိုပြီးတော့မဟာသတိပရဏအတုတ္တမဗျာရှင်ကသမ္မာဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့စကားလုံးကို၄မျိုးဖွင့်ဆိုထားပါတယ်ဒုက္ခသစ္စာကိုသိနေတဲ့ဉာဏ်သည်သမ္မာဒိဋ္ဌိသမုဒယသစ္စာကိုသိနေတဲ့ဉာဏ်သည်သမ္မာဒိဋ္ဌိနိရောဓသစ္စာကိုသိနေတဲ့ဉာဏ်သည်သမ္မာဒိဋ္ဌိနိရောဓနိဗ္ဗာန်သို့ရောက်ကြွင်းခြင်းစဉ်လို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့မဂ္ဂသစ္စာကိုသိနေတဲ့ဉာဏ်သည်သမ္မာဒိဋ္ဌိသမ္မာဒိဋ္ဌိဘယ်နှမျိုးလဲ
1: ၄မျိုးပါ
0: သောတမ္ပတိတိလေးမျိုးနဲ့ရှင်တွင်းနေတဲ့သစ္စာလေးပါအယုံပေါ်သို့စိတ်ကိုရှေ့ရှုတင်ပင်းခြင်းသဘောကနမ္မသင်္ကပ္ပာဒါကပညာမဲ့ခင်တရားနှစ်ပါးနောက်တစ်ခုမာမဝါယမနမ္မတတိနမ္မသမာဓိသမာဓိမဲ့ခင်က၃ပါးဒီသမာဓိမဲ့ခင်၃ပါးမှာသံသမာဓိတွေကိုဆလုံးကြောင့်ညကခွင့်ရှင်းပြထားတယ်နော်ဥပဇ္ဇနာသမာဓိနဲ့တကွသံသမာဓိ၈ပါးလုံးကိုပဲသမ္မာသမာဓိခေါ်ဆိုတယ်။အဲ့ဒီသမာဓိစကံကိုအောင်မြင်ပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာအောင်မြင်မှုရအောင်ဘာတွေလုပ်ရလဲလို့မေးတော့သီလ၊မမဝါစာ၊မမကမ္မန္တ၊မမအာဇီဝခေါ်တဲ့သီလပက္ခင်တရား၃ပါးနဲ့ပြည့်စုံအောင်ဖြစ်ပြရတယ်။ဒီတော့ရှင်းစဉ်အတိုင်းပြောမယ်ဆိုရင်ရှိဥ္ဇာတမဝါစာတမကမ္မတတမအာဇီဝခေါ်တဲ့သီလမက္ကင်၃ပါးကိုကျူးစင်အောင်ဖြစ်ခြင်းပါသီလဖြူစင်ပြီးတဲ့အချိန်ကမှတမဝယမတမသတိတမသမာဓိခေါ်တဲ့တမာဓိမက္ကင်၃ပါးနဲ့ပြည့်စုံအောင်ဥပ္ပစရတမာဓိနဲ့တကွဇန်တမပတ်ရှင်ပတ်တော့မဟုတ်ဇန်တမပတ်တစ်ခုခုကိုရအောင်ကျူးစာအထုပ်ပါတမာဓိမက္ကင်၃ပါးနဲ့ပြည့်စုံပြီဆိုရင်နမ္မဒိဋ္ဌိတမသင်္ကပ္ပခေါ်တဲ့ပညာမက္ကင်တရား၂ပါးနဲ့ပြည့်စုံအောင်ကျူးစာအထုပ်ပါသမ္မာဒိဋ္ဌိကဒုက္ခသစ္စာကိုသိနေတဲ့ဉာဏ်တည်းသမ္မာဒိဋ္ဌိဖြစ်တော်ဒုက္ခသစ္စာကိုသိနေတဲ့ဉာဏ်သမ္မာဒိဋ္ဌိကိုရအောင်ကျိုးစားပါသမုဒိယသစ္စာကိုသိနေတဲ့သမ္မာဒိဋ္ဌိဉာဏ်ကိုရအောင်ကျိုးစားပါကျိုးစားလိုက်တဲ့အချိန်ကမှဒီဒုက္ခသစ္စာတရားသမုဒိယသစ္စာတရားနှစ်ပါးကဝိပဿနာဉာဏ်ရဲ့အရှုကအယုံဖြစ်တဲ့အတွက်ဒုသင်္ကာရတရားတွေကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရဲ့သုံးတန်တင်ပြီးဝိပဿနာဘာဝနာကမ္မထံစီးပြန့်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာတခြင်းဝိပဿနာဉာဏ်တို့ရဲ့အဆုံးမှာအရိယမဉ္ဇဉ်ဘုံဉ္ဇဉ်ပေါ်လာမယ်ထိုအရိယမဉ္ဇဉ်ဘုံဉ္ဇဉ်တွေကအတ္တင်္ဂရတအငိဋ္ဌနိဗ္ဗာန်တရားတော်မြတ်ကိုလှမ်းပြီးအာယုံယူမယ်ထိုအတ္တင်္ဂရတအငိဋ္ဌနိဗ္ဗာန်တရားတော်မြတ်ကြီးကလောကုတ္တရာနိရောဓသစ္စာဖြစ်တဲ့ထိုအတ္တင်္ဂရတအငိဋ္ဌနိဗ္ဗာန်ကိုလှမ်းအာယုံယူနေတဲ့အရိယမဉ္ဇဉ်ချင်းရှင်တွဲပြီးဖြစ်ပေါ်သွားတဲ့မဂ္ဂင်တရားကို၈ပါးကလောကုတ္တရာမြတ်ကသစ္စာဖြစ်ပါတယ်ပေါင်းလိုက်တော့သမာဓိဋ္ဌိဘယ်နှမျိုးဖြစ်သွားလဲ
2: 1384ခုနှစ်တပေါင်းလာဆန်းနှစ်ရက်2023ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ20ရက်တနင်္လာနေ့၌အွန်လိုင်းမှာဟောကြားအပ်တော်ပိဋကတော်လာတရားမင်းအကြောင်းအပိုင်း6တရားဒေသနာတော်တုတ်ပေါင်း25တုတ်အနည်း16တုတ်ဟောကြပြီလို့ဒီနေ့18တုတ်မြောက်ကစပြီးတော့တရားမင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့တုတ်တန်တွေကိုဟောကြပါရှင်ကဟတ္ထဝန္ဒနာတုတ်ကဟတ္ထဆိုတာအင်းရတိထောင်လူပေါ်မှာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဟထကဟထနဲ့ပပစီတအင်းရလုပ်ငန်းကိစ္စတွေလုပ်ပြီးတော့မိသားစုဘဝမှာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါဠိလိုကဟထခေါ် ဲ့ဒီအလုပ်တွေကိုဆွန့်လွတ်ပြီးတော့ရှမ်းဘုရားဝင်ရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ပပ္ပစီတာကဟထနဲ့ပပ္ပစီတာကလာချီနဲ့လေဒီဆိုလို့ခရစ်စတန်တင်းရိတ်စကားမှာတော့ကလာချီဆိုတာဘာသာရေးဘုံကြီးပေါ့လေဒီဆိုတာအယတာလူဝချောင်းအဲသူတို့စီမှာလည်းလူခွဲတာရှိတယ်လေဒီနဲ့ကလာချီပါဠိမှာတော့ကဟထနဲ့ပပ္ပစီတာပပ္ပစီတာဆိုတာရှင်ယဟံကဟထဆိုတာလူဝချောင်းအဲတော့လူဝချောင်းလို့ခေါ်တာတော့ပမပြေကပမစကားပေါ့နော်ပါဠိကကဟထဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတော့အိမ်မှုကိစ္စတွေကိုပြုလုပ်ပြီးအင်းရတီထောင်လူပေါ်မှာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲလိုဆိုလိုတာပေါ့ပပ္ပစီတာဆိုတာကြတော့အိမ်ကနေထွက်ခွာပြီးအကုသိုလ်တွေနည်းနဲ့တည်းများနည်းအောင်ချင်းဆောင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ဒီလိုနေပြန်ရအဲ့တော့လူအတိုင်းဝိုင်းမှာလူကနှမျိုးနှမျိုးဖြစ်လာတယ်ပေါ့နော်ပုံမှန်လူအတိုင်းဝိုင်းတဲ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်လို့လူအတိုင်းဝိုင်းနဲ့မှာမနေလို့လို့အတိုင်းဝိုင်းတစ်ခုထဲမှာပြောင်းရွှေ့ပြီးတော့နေတာကဟထာနဲ့ပပ္ပစီတာတော့လို့အဲ့တော့ကဟထဝဏ္ဏနာဆိုတာအဲဒီတော့လူပေါ်မှာနေတဲ့လူဝကြောင့်ကိုရှစ်ခိုးတယ်လူတွေကတမန်လူတယောက်ကိုတရားမင်းကြီးကရှစ်ခိုးတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအဲ့ဒါကိုပေါ်ပြထားတဲ့သုတ်တံရတိသုဒ္ဓံနဲ့သာဝတိမြို့စေတွန်းเจ้าမှာသရင်သုံးနေတော်ကမြတ်စွာဘုရားယဟန်နေ့ကိုဟောခဲ့တာပဲတကယ်ဖြစ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့အဖြစ်ပြက်ကိုရည်ညွှန်းဟောတာဖြစ်လို့ဘုဒ္ဓဘုရားပိတ်ခွေသက်ကောဒေဝနာမိန်တော်မာတလိန်သင်္ကဟကအာမတေတိတကယ်ဖြစ်ပြက်တဲ့အဖြစ်ပြက်တစ်ခုပြောမယ်ဆိုရင်ဒေဝတို့ကိုသေးဝါတို့ကိုဆွေးရတဲ့သေးဝါရဲ့ခေါင်းဆောင်တရားမင်းဟာမိမိလုပ်ငန်းကိစ္စတွေအလုံးကိုကူညီပြီးဆောင်ရွက်နေတဲ့မန္တလေးကိုပြောတယ်တဲ့မန္တလေးကိုအမိတ်ပေးတယ်ပေါ့လေရှောစေဟိသမ္မမန္တလေးအဆွေတော်မန္တလေးသမ္မဆိုတဲ့စကားလုံးကရင်နီနီခေါ်တဲ့တကလုံးပဲနတ်တွေကအချင်းချင်းခေါ်တဲ့ကမာရိတာဆိုတဲ့တကလုံးကိုသုံးမာရိတာဆိုတာပမလူတော့ငါလူဆိုတဲ့အထိပဲငါလူလူသမ္မာဆိုတာကြတော့အရွယ်ထူတငယ်ချင်းသုံးလေးရှိတယ်နော်အသက်ရတဲ့တူကြတယ်ဒါပေမဲ့ရင်နီတဲ့တငယ်ချင်းတွေကိုသမ္မာမတိမရင်นี่ကိုတမ္မာလို့ခေါ်တာအာနာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအရာရှိကနောက်လိုက်ဝန္တန်นี่ကိုခေါ်တဲ့ကတော့ပဏီလို့ခေါ်တယ်ပဏီတော့ဝါရရရမြုပ်မြုပ်ရှိတယ်ပေါ့အိမ်မှာခိုင်းစေနေတဲ့ကျွတ်မတွေကိုခေါ်တဲ့ကစေဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့ခေါ်တာစေအဲ့တော့ပါဠိစာပေမှာအခေါ်အဝေါ်တွေမျိုးမျိုးရှိတယ်။ယန္တန်ကတွေမှာလည်းပဲတပါးနဲ့တကာစကားပြောတဲ့အခါအာဟုသောဆိုတဲ့စကားလုံးကိုသုံးတယ်။အာဟုသောကိုအင်္ဂလိပ်လိုပြန်တဲ့အခါ friend လို့ပြန်ညာတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီစကားလုံးကအခေါ်အဝေါ်တစ်ခုပဲ။အဆွေတော်လို့ဒီလိုပြောလို့ဒါတော့မဟုတ်ဘူး။အာဟုသောအခေါ်အဝေါ်တစ်ခုဆိုတော့ဘာအသေးပဲလေလို့ပြောလို့မရဘူးအာဟုသောဆိုတဲ့တကယ်လုံးနဲ့ခေါ်တာပဲခေါ်တဲ့လူမြတ်စွာဘုရားပြိဋိဘံဆိုင်ကနေကြတော့သတ်မှတ်ပေးထားတယ်ကိုယ်ရဲ့ဝါကြည့်ရင်ဗန္တိကိုယ်ရဲ့ငဲ့ရင်အာဟုသောလို့ခွဲခြားခိုင်းတာမြတ်စွာဘုရားတတော်တရားရှိတဲ့အချိန်တုန်းကတော့ကြည့်ကြည့်ငဲ့ငဲ့ရှမ်းချင်းချင်းပြောတဲ့အခါအာဟုသောသတ္တန်အနာတင်တော့ကလူတွေကြားကြပါလိမ့်မယ်ငါရှင်ဆိုတဲ့ကလုံးအဲ့ဒီကလုံးကပဲထီအောင်ရောက်သွားတော့ဆို ပေါ်လုံးပွဲထီအောင်ရောက်သွားတယ်ငါရှင်ဆိုတဲ့ကတော့သဒ္ဒတာနာတေတုံးကသံဃာနာမိအဖြစ်လုပ်တဲ့မဟာစီဆရာတော်ကြီးနဲ့မင်းကွန်တိပိတကတရဆရာတော်ကြီးတို့ပြောတယ်ငါရှင်ဆိုတဲ့ကတော့အဲ့ဒါအာဟုသောကိုပမာလို့ပြန်တဲ့အခါငါရှင်လို့ပြန်တယ်။အင်္ဂလိပ်လို့ပြန်တဲ့အခါ friend လို့ပြန်တယ်။အဲ့တော့ကိုဘာသာစကားနဲ့ကိုအဆင်ပြေတယ်လို့ပြန်ညတာပေါ့နော်။သို့တော့အာဟုသောဆိုတာအခေါ်တမျိုးပဲ။အခုတည်းကမင်းကသူ့ရဲ့ဝန်တန်းကိုပနေလို့မပြောဘဲနဲ့နော်ပနေလို့မပြောဘဲနဲ့သူကသမ္မာလို့ပြောတာဒါယဉ်နည်းတဲ့အနေနဲ့ပြောလိုက်တဲ့စကားပဲယောစေဟိသမ္မာပတ္တလိသာသယုတ်တံအာစိညရထံဥယနာပောက်ဘူမိန်ကိစ္ဆမသူဘူမိန်တတနာယဆပ်ပါတဲ့ဥယင်ကြည့်ဖို့ရှုဖို့လက်ပတ်ဖို့ညင်းတထောင်ကတဲ့အာဇာတိယထာကြီးကိုပြင်လိုက်ပါမြင်းနေကိုမြင်းထာနဲ့ကလိုက်ပါမြင်းပေါင်းတထောင်အာဇာတိမြင်းတထောင်ကတဲ့မြင်းလဲအဲ့ဒီမြင်းလဲကိုပြင်လိုက်ပါတို့ပြောတော့အေဝံပတ္တတဝါကောင်းပါပြီအရှင်သကြာမင်းဆိုပြီးမန္တလိကသူခိုင်းတဲ့အတိုင်းပဲတရားမင်းစီးနေကြဝိဇယန္တာဆိုတဲ့ယထာကြီးကိုမြင်းတစ်ထောင်ကပြီးတော့ပြင်ဆင်လိုက်တယ်ပြင်ဆင်ပြီးတော့တရင်ပို့ရတယ်အဲ့တော့ခိုင်းထားလို့ရှိရင်တရင်ပို့ရတယ်ထုံးလားခဏိခေတ်မှာတော့ဗမာတွေမှာအဲ့ဒီချွင်းချက်ကလေးတော့ရှိတယ်ဟုတ်ဒီပါဠိစာပေမှာဒါစတိတခုပဲကိုယ်ခန်းလိုက်တယ်ဆိုရင်တော့ပြင်ပြန်တရင်ပို့ရတယ်ရပုတ်လုတ်တယ်ခေါ်ရပေါ့နော်ချွတ်တော့ပြန်ပြီးတရေမပုတ်ဘူးဟုတ်ကဲ့ဆိုပြီးသွားပြန်မပေါ်လာတော့လုတ်ပြီးပါပြီဆိုပြန်ပြီးတော့အစီရင်ခံရမှာပေါ့ပုံမှန်ကအဲ့လိုရှိတယ်တခါတည်းကျတော့ပြန်မပြောဘူးဟုတ်ကဲ့ဆိုထွက်သွားလိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒီပါဠိစာပေမှာကြည့်ဒါလည်းသင်္ဏန်းတစ်ခုပဲပေါ့နော်ကိုယ်တောင်းပေးခံလိုက်လို့ရှိရင်လုတ်ပြီးပါပြီအလိုအသိဘူးဆိုပြပြီးတော့စီရင်ခံရမှာအဲ့ဒါတပုတ်လို့ရတယ်အခုမန္တလေးကတရားမင်းကြီးစီပြန်ရပုတ်လို့တယ်ရှုတော်ခေါ်တိမာရိတာသဟတယုတ်တော်အာသိညရထောအာသနိမြင်းတထောင်ကရယထာဆင်းသင်းဖြစ်ပါပြီဆိုပြီးတော့သူတို့ဣရိယအနေနဲ့သုံးတာသုံးနေကြစကလုံးပေါ့ usage ရှန်သတ္တဏိကာလမညတိအတိဘယ်ဘာလို့ဆိုသွားရမယ့်အခါသူကသူဆုံးဖြတ်ရမှာသူကသွားကြစို့လို့ပြောလို့မရအောင်တော့ယထာတော့အစင်းသိဖြစ်ပြီသွားရမယ့်အချိန်ကိုယထာမင်းတရားမင်းကြီးကိုယ်တိုင်သိပါလို့ပြောတာဒါဒီတိုင်းပဲပြောတယ်တပါဠိစာပေမှာယတ္တဌာနိကလာဌာနိယခုယတ္တအကျင့်ခီးထွက်ခြင်းရဲ့ကာလအခါကိုမင်းညတိတိကိုသွားရမယ့်အခါကိုသိရအဲ့ဒါကိုလောက်ပါလို့ပြောတာယထာတော့ဆင်းသင်းဖြစ်ပြီးကိုယ့်ကိုဆုံးဖြတ်ပါဆိုရဲတိတ်ပဲပဲသူကယထာပြင်ခိုင်းလို့ပြင်တာတရားမင်းသွားခြင်းမသွားခြင်းကသူနဲ့မဆိုင်ဘူးအဲ့ဒီတိတ်ပဲရှိတယ်အဲ့တော့ဘယ်တော့ပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့တိုင်းပဲမြတ်စွာဘုရားစီလာရောက်ဆီကတ်တဲ့မင်းစုရာဇာတွေလာရောက်ဆီကတ်ပြီးတော့သူတို့ပြန်ရနေကြတော့ဘ ഹു ကိစ္စမယံပန်းတွေဘ ഹു ကရဏီယာတပီတော့တို့လှုပ်ရှားကိစ္စတွေမချောင်လွဲနိုင်တဲ့အလုပ်တွေရှိတယ်ဖြစ်ရပြန်မရစေအောင်ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားဘလို့ပြန်မေးနရှင်သတ္တဏိကာလမင်းညတိကိုကကိုသွားရမယ့်အချိန်ကိုကသိပါတယ်ဒီလောက်ပဲပြောတော့ဒီစကလုံးကမဆုံးသေးဘူးကိုသွားမယ့်ကိစ္စကိုသိပါတယ်အဲ့ဒီကိစ္စကိုလောက်ပါလို့ပြောတဲ့သဘောနော်ကိုအချိန်ကိုသိတယ်အဲ့ဒီအချိန်တိုင်းလောက်ပါလို့ဆိုလိုတဲ့ပေါ့ဒ ဒါဒီစကလုံးကအဆုံးမတတ်တဲ့စကလုံးပဲရှားတရဏိကာလမင်းတိဆက်တဲ့စကလုံးဟာဒါမို့ဣရိယစကလုံးလို့ပြောလို့ရတယ်အချိန်ငယ်သိတယ်မဟုတ်လားဆိုတဲ့အတိပဲပဲကိုသားမဲ့အချိန်ကောသိတယ်မဟုတ်လားဒါပဲသွားလို့လည်းမပြောဘူးမသွားနဲ့လို့လည်းမပြောဘူးသွားခြင်းမသွားခြင်းသိသူနဲ့မဆိုင်နော်တခြားလူနဲ့သာဆိုင်တယ်ဒါအဲ့ဒီခေတ်ကစကလုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ယဉ်ကျေးမှုလို့ပြောလို့ရတယ်။တမန်ဖတ်သွားရင်တော့မသိဘူးဒါယဉ်ကျေးမှုတစ်ခုပဲ။အဲ့လိုပြောတဲ့စကားပေါ့နော်။အဲ့ဒါကြောင့်မင်းကြီးကိုအဲ့လိုပြန်ပြီးတော့ရပုတ်လုံးလိုက်တယ်။စီရင်ခံတယ်။အဲ့ဒီချိန်မှာဒေဝရုရဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့တရားမင်းကြီးဟာပြီးပြီးနေထိုင်ရဝိစယန္တာဆိုတဲ့ပြတ်သက်ကြီးကနေဆင်းသက်လာပြီးတော့ဆင့်တဲ့အခါမှာ

ဆင်းသက်လာပြီးတော့လက်ဥခြိလိုက်တယ်လက်ဥခြိပြီးတော့အယက်ရှင်းမျက်နှာကိုလှဲ့ပြီးတော့လက်ဥခြိအယက်ရှင်းမျက်နှာကိုလှဲ့ပြီးတော့လက်ဥခြိအဲ့ဒီလိုဆိုရမင်းကြီးကယထာဘုံမတက်သေးခင်ပြတ်တကဆင်းလာပြီးတော့အယက်ရှင်းမျက်နှာကိုလှဲ့ပြီးတော့လက်ဥခြိတာကိုမြင်တော့မန္တတိကနေပြီးတရားမင်းကြီးကိုမေးတဲ့အကြောင်းမှဒီသိတယ်။သူကတရားမင်းကြီးကိုမေးတယ်။တဏ္ဍမတ္တန္တိတိဝိစာသဗ္ဗေပုံမာသခတ္တိယ။စန္တရောသမဟာရာဇာတိတတသယတတိနော။အထကောနာမတောရခောယန္တွန်တက္ကနမတတိ။အဲ့တို့ယဉ်နှိမှုရှိတို့တာမေးတဲ့သဘောပဲနော်အဲ့တော့လက်ဥချီတော့မန္တရီကမေးတာရှင်းတကြမင်းကြီးကိုတဲ့ဧဝိသဆိုတဲ့ပညာထပ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းရှိခိုးကြတယ်တကြဆိုရှိခိုးကြတာပါလေတကြမပြောနဲ့ဉာဏ်နဲ့ຫນွယ်တောင်းရှိခိုးသဗ္ဗေဘုံမာသခတ္တိယဇန်နဲ့ဘုံသူနဲ့တည်းတို့အလုံးအရှိခိုးကြစတ္တရောသမဟာရာဇာနမင်းကြီးတယောက်ကလည်းပဲတရားမင်းကြီးကိုရှိခိုးတယ်တိရသာသဧတတိနောချမ်းရံများတဲ့နတ်တွေကလည်းပဲတရားမင်းကြီးကိုရှိခိုးကြတယ်ဆိုလိုတာကအလုံးအတရားမင်းကြီးကိုရှိခိုးကြတယ်အဲ့လိုအလုံးကတရားမင်းကြီးကိုရှိခိုးနေကြတာဖြစ်ပါရဲ့တဲ့အထကောနာမသောရခေါ်ယန္တွန်တက္ကနမတတိအရှင်တရားမင်းကရှိခိုးတဲ့နတ်ဟာဘယ်နတ်တုံးဘသူ့ကိုရှိခိုးတာလဲပေါ့ယခလို့သုံးတာနတ်လို့ပြောအရှင်တရားမင်းကြီးရှိခိုးတဲ့နတ်ဟာဘယ်နတ်ပါတုံးခုတော့ရှင်တရားမင်းကြီးရှိခိုးတယ်အဲ့ဒီတရားမင်းကြီးရှိခိုးတဲ့နတ်ကပဲနတ်တုံးဘသူရှိခိုးတာတုံးပေါ့မေးတော့အဲ့တရားမင်းကြီးပြန်ဖြေတယ်မန္နမတ္တန္တိတေဝိဇ္ဇသဗ္ဗေပုံမာသခတ္တိယစတ္တရောသမဟာရာဇာတိရတသဧတတိနောဟုတ်တယ်တေဝိဇ္ဇပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းငါ့ကိုရှိခိုးကြတယ်အလုံးဘုမဇုနတ်တွေလည်းငါ့ကိုရှိခိုးကြတယ်။ကြည်ပြင်းကိုဆိုးရတဲ့ခတ္တရတွေလည်းငါ့ကိုရှိခိုးကြတယ်။နတ်မင်းကြီးဒေဝလည်းငါ့ကိုရှိခိုးကြတယ်။အချမ်းရများတဲ့နတ်တွေကလည်းငါ့ကိုရှိခိုးကြတယ်။မနဲ့အဟိသသီလတပ်ပန်နေစိရရတ္တတမဟိတေအမပပစ္စည်းတွဝန်တိဗျမစရိယပရာယနေအလောကငါ့ကိုရှိခိုးပြီမဲ့တော့ငါကကိုကျင့်သီလနဲ့ပြည့်စုံပြီးတော့ရက်ပေါင်းများစွာနှစ်ပေါင်းများစွာကိုကျင့်သီလဆောက်တည်ထားတဲ့ကိုကျင့်တရားကောင်းတဲ့အမပပစ္စည်းတကယ်ကိုမင်္ဂလာနေ့နေ့ရဟန်းဘုရားကိုရောက်ကြတဲ့ဖြမစရိယပရာယနေမြတ်သောအချင်းကိုဥတည်ပြီးတော့ကျင့်သုံးကြတဲ့တိလန်းရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုငါရှိခိုးတာပါဒါပထမတိလန်းရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုသူရှိခိုးတာလေယေကဟတ္ထပုံညကရာတိလဝန္တောဥပတကဓမ္မေနဒါရံဘောတင်တိတေနမတ္တမိမာတတိသူရှိခိုးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာသီလရှိတဲ့ယဟန်တွေတည်းမဟုတ်ဘူးတဲ့ရှေကဟထပုံညကရာအင်းအတိထောင်လူပေါ်မှာတည်ပြီးတော့ကုသကောင်းမှုတွေပြုကြတယ်ယရဏသုံးပါးကိုစိတ်ကတ်တယ်သီလရှိကြတယ်ဓမ္မေနဒါရံဘောတင်တိသမေယကို
တရားသဖြင့်တရားတော်ဤနဲ့ပြုစုလို့ကြွေကြတယ်ဓမ္မေနဓာတံဘောတင်တိဓမ္မေနကုသကမ္မပဒတရား7ပါးနဲ့အညီ7ပါးဖြင့်ဓာတံစတိပညာခုဘောတင်တိပြုမှုဆောင်ရှောက်ကြတယ်ကိုယ့်ရဲ့အိမ်တော်ဘက်ကိုတရားသဖြင့်ရှာကြွေတဲ့အိမ်တော်ရှင်နေလို့ဆိုလို့ဒီနမတပိပါတလီအဲ့တော့တာမန်လူဟိုကြောင့်ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာကုသိုလ်ကောင်းမှုလေးလုပ်တယ်ကိုကျင့်သီလနဲ့လည်းပြည့်စုံတယ်ဖရတရားသံဃာရဏသုံးပါးကိုလည်းကိုယ်ဝယ်စိတ်ကတည်းမိသားစုကိုလည်းပဲတရားသဖြင့်ရှာကြွေးတယ်ကိုဆိုးတိုက်တာမဟုတ်ဘူးကိုဆိုးလူယူပြီးတော့ရှာကြွေးတာမဟုတ်ဘူးနော်အကုသို့လုပ်နေတဲ့အရှာကြွေးတာမဟုတ်ဘူး။ကောင်းတဲ့အလုပ်တွေတရားသဖြင့်တမဟာအစီဝါနဲ့ရှာကြွေးကြတယ်တဲ့။အဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေကိုငါရှိခိုးတယ်တဲ့။တရားမင်းရှိခိုးတာလို့အဲ့တော့လောကမှာတရားတော်ရှိခိုးရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်လဲ။လူ့ဘဝမိသားစုမှာနေတဲ့အခါပုံညကရာကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်တယ်သီလဝန်တော်သီလရှိတယ်ဓမ္မေနဒါရံဘောတင်တိတရားသဖြင့်အဲသာမယဟောရှာကြွေးတယ်အရိတုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေကိုတရားမယရှိခိုးတယ်တို့ဆိုလိုတယ်နော်အဲ့ဒီလိုတရားကပြန်ဖြေလိုက်တဲ့အခါကျတော့မတ္တရိယပြန်ပြောတယ်တိထာဟိကိရလောကသမေရေတွန်သက်ကနမတတိ။ဩတရားမရှိခိုးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလောကမှာတော်တော်ထူးချွန်တဲ့မြင့်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲ။တိရရှိတဲ့ယဟန်တန်ငါးတွေကိုရှိခိုးတယ်။လူ့ကြောင့်တည်းကကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ပြီးတော့တိရရှိတဲ့တရားသဖြင့်ရှိဝါရှာမိသားစုကိုကျွေးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုရှိခိုးတယ်ဆိုတော့ဒါလောကမှာလွန်ကောင်းတဲ့ဒီမြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုရှိခိုးတာပဲတဲ့အဟံပိတိနမတမိယေနမတတိဝါတဝါတဲ့ဘာတရားမင်းကိုဝါတဝါလို့ခေါ်တာအရှင်တရားမင်းအရှင်တရားမင်းရှိခိုးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုကျွန်ုပ်လည်းရှိခိုးပါတယ်ဗတ္တိယလိုက်ပြီးတော့ရှိခိုးတယ်ဧဝံဝတ္တဝနာမခဝါဒေဝရာစာသူစံပတိပုထုတ်တိတာနမတိတဝါပမုခောရထာမဣတိဒါတော့ခုနကထိုင်ရလောက်လေးပြောပြီးတဲ့အခါမှာတရားမင်းကြီးကသူ့ဘသူကိုရှိခိုးတယ်ဆိုတော့ပြောပြီးတဲ့အခါမှာသူစာနတ်သမီးရဲ့အရှင်ဖြစ်တဲ့တရားမင်းဟာပုထုတီးတဲ့နမနမတိတ်တော်အယမျက်နှာတွေကိုလှဲ့ပြီးတော့လှုပ်ချီတူယူအရက်နဲ့တောင်းအရက်ရဲရှိမျက်နှာခေါ်တာပေါ့နော်တူယူဆိုတဲ့တဲ့အရက်ပေါ့တောင်းမဟုတ်တဲ့တဲ့တဲ့အရက်တွေကိုတူယူအရက်လို့ခေါ်အဲ့ဒီအရက်တွေကိုရှိခိုးပြီးတော့ပမှုခောရထမရုဟိယထာဝဲလှဲ့ပြီးယထာဘောတက်သွားတယ်ဒါယထာစိကနေသူလုံးနေကြဟာဒီတိုင်လုံးတယ်အဲ့တော့တရားမင်းကအမတ်တမဲ့နေတာမဟုတ်ဘူးလောကမှာခါရဝတ်

0: ောတိဇာလက်မှာလည်းပဲတောတိမြို့စီတို့အကြောင်းမှာပဲမြတ်စွာဘုရားဟောတာရှင်တို့ကထေဝရရဲ့ခေါင်းဆောင်တရားမင်းဟာမန္တတိကိုအမိတ်ပေးတယ်ရှောစေဟိသမ္မာမန္တတိသာသယုတ်တအဇိညရထံဥယနာဘူမိကိစ္ဆာမသူ့ဘူမိတတဝါလှပ၍နှစ်သက်ဖွယ်ကောင်းတဲ့အလှပဆိုလိုတာတော့ဆိုက်စီးရင်ပေါ့ပေါ်ဆိုက်စီးရင်အလှပကြီးရှိဖို့ဥယျင်ထွက်ကြမယ်ဥယျင်သွားဖို့စထားပြင်လိုက်ပါကျထားစိတ်သွားမယ်ပေါ့အဲ့တော့မန္တတိကကောင်းပါပြီဆိုပြီးတော့ခဏတိုင်းပဲယထာလေးပြင်ဆင်ပြီးတဲ့အခါပြန်ပြီးတော့တကြမဲစီသရင်ပို့တယ်ပြင်ပြီးပါပြီသွားရမယ့်အချိန်တကြမဲသိပါတယ်ပြောအဲ့ဒီမှာတကြမဲကဝိဇယန္တပြတ်တက်ကနေဆင်းလာသူနေတဲ့ပြတ်တက်ပေါ်ကဆင်းပြီးတော့လည်းဟုတ်ချီပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုရှိခိုးတယ်။ insulin insulin ကတော့ insulin ဆိုတဲ့စကားလုံးကinsulin ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကပါတော့ဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ကတဲ့အလေးမြတ်ပြုတယ်လည်းဟုတ်ချီတယ်ပေါ့အမှားလို့တော့လည်းဟုတ်ချီတယ်လည်းဟုတ်ချီတာဟာသူ့ကိုလေးထားပါတယ်ဆိုတာဖော်ပြတယ်ဟာနော်ဒါအိန္ဒိယထုံးစံနဲ့ဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့တော့လည်းဟုတ်ချီတာကအများဆုံးလို့ထားတော့အိန္ဒိယနိုင်ငံကလို့ထားပေါ့ဒါရှေးရိုးလည်းဖြစ်ခြင်းဖြစ်မှာပေါ့စိတ်ကတဲ့ကိုယ်ွယ်တဲ့အလေးထားပါတယ်ဆိုတာဖော်ပြတဲ့အနေနဲ့လည်းဟုတ်ချီအဲ့တော့တမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့လက်ဥလိချိလိုက်တာဟာတာကာရဝပြုတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုဖော်ပြတချမ်းဒီနဲ့တချို့ကျတော့လည်းဖော်ပြတာရှိတယ်ဆလူရိုက်တယ်ဆိုတာရှိသေးတယ်နော်အဲ့ဒါတော့အင်္ဂလိပ်နည်းဖြစ်နေတော့လက်ဥချိတာကတော့စိတ်ကတည်းဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုဖော်ပြတာအင်္စလိကမ္မလောချီတဲ့အမှုဒါလည်းကာရဝပြုတယ်ဆိုတာကိုထင်ရှားစေတယ်ပေါ့နော်လောချီပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုရှ िख ိုးတယ်လောချီတာကရှ िख ိုးတာမဟုတ်သေးဘူးနမတ္တိဆိုတာကြတော့ခေါင်းပဲဖြစ်စေကိုယ်ကာယပဲဖြစ်စေညွတ်ကိုင်းလိုက်တာအမှုရနဲ့နမောဆိုတာလည်းအဲ့ဒါပဲညွတ်ကိုင်းတာကိုယ်ကိုရနေရှုခံလိုက်တဲ့အခါကျတော့ခေါင်းလေးငုံလိုက်တယ်ဟိုဂျပန်နေတွေ့တယ်မဟုတ်လားဟိုက်ဆိုပြီးတော့လှုပ်တယ်လေခါလေးကုန်းကုန်းပြီးတော့လှုပ်တယ်ဒါဟိုနေအလေးပြုတယ်ဆိုရင်အတိတ်ပဲပဲဒါအိန္ဒိယနိုင်ငံကဒီနမတ္တိဆိုတဲ့စကားလုံးကိုပဲသူတို့စကားမှာလည်းပြောတယ်နမစတေဆိုတာအဲ့ဒါရှိခိုးပါကိုယ်ကစကားအနေနဲ့ပဲပြောတာနမစတေလက်ဟုတ်ချီပြီးတော့ပါဇက်ကဆိုတော့နမစတေအဲ့တော့ပါဠိနဲ့တော်တော်နိစ္စတယ်အင်းစလိန်ကတ္တဝသုတံပကဝန္တနမတတိလက်ဟုတ်ချီပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုကိုယ်ကိုညှိကိုင်းပြီးတော့ရှစ်လိုက်ရှစ်ခိုးလိုက်တယ်ပေါ့မမတ်ကြီးမဟုတ်ဘူးကိုယ်ကိုညှိကိုင်းလိုက်တယ်အဲ့ဒီခါမှာပါတတိကနေတရားမင်းကြီးကိုမေးပြတယ်ရှံဟိတေဝမနုဿာသတံမတ္တန္တိဝတ္တဝအထာကောနာမသောယခောယံတွံတက္ကနမတ္တိတူရေယောနတ္တိယောအာလောကတရားမင်းကိုရှိခိုးနေကြတာတဲ့ဟုတ်တယ်ပမာကြတော့ဘိုးတော်တရားလို့တောင်ခေါ်လိုက်သေးတရားမင်းကိုရှိခိုးနေကြတာတဲ့အာလောကအခုတရားမင်းကြီးကရှိခိုးတာဘယ်လိုနတ်ကိုရှ िख ိုးရလဲတရားမင်းကြီးရှ िख ိုးတဲ့နတ်ကဘယ်လိုနတ်လဲပြီးလိုက်တော့ယောဣဒသမ္မတံဗုဒ္ဓောအတ္တမိန်လောကေသတိဝကိအနောမနာမံတတ္ထာရံတဏမတ္တမိမတ္တတိ မတ္တိလောကမှာကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်နဲ့အမှန်တရားကိုသိပြီးနတ်နှစ်ကွာတော့ဤလောကမှာအမတန်ပေါ်လွင်ထေရှားတဲ့အမိနာမရှုံးညံ့တဲ့တပည့်နဲ့မခေါ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားကိုမြတ်စွာဘုရားကိုသုံးတဲ့စကလုံးလေးဟာအလွန်မြင့်မြတ်တဲ့စကလုံးလေးနာဩမနာမဩမနာမဆိုတာလူမှလည်းပဲအဆင့်တန်းရှိတယ်နော်အမိမဲ့တဲ့အခါမှာလူတွေပါအဆင့်တန်းရှိတယ်ဩမနာမဆိုတာအောက်တန်းကြတဲ့နာမနောမနာမဆိုတာအောက်တန်းမကြဘူးမြင့်မြတ်တဲ့နာမည်တွေနဲ့ခေါ်တယ်မြတ်စွာဘုရားကိုခေါ်တဲ့ကမှာတကြမူနီတို့အလေးများအလေးနဲ့ထားပြီးတော့ခေါ်တဲ့စကလုံးနေနဲ့သုံးတာဘဂဝါတို့နော်သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတို့အရဟန္တာတို့တထာဂတာတို့အစင်းမြင့်တဲ့စကလုံးနေနဲ့ခေါ်တာတိရိလင်္ကတိုင်ကမှာဆက်ကိုကြည့်ပြီးတော့လူတွေနာမည်မှဲ့တဲ့အခါမှာသံနေနေရဲ့နာမည်နောက်မှာဓာတာဆိုတာပါတယ်။သံမြင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့နာယကဆိုတဲ့နာမည်။အဲ့လိုပါ။နော်။သံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့ဓာတာဆိုတဲ့နာမည်နဲ့မဲ့။ကရုဏာဓာတာတို့အဲ့လိုနောက်ကအဲ့သံမြင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့နာယကပန္ဒရနာယကတို့အဲ့လိုနာယကဆိုအပ်တယ်မယ်အဲ့ဒါကိုပြောတာအနောမနာမအောက်တန်းကြတဲ့နာမည်နဲ့မခေါ်တဲ့ရသော်ပြာကိုငါရှိခိုးတာပါတော့ကမှအမြင့်မြတ်ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ရသော်ပြာကိုငါရှိခိုးတာတဲ့ရှိတာရာဂောစတောသောစအဝိဇ္ဇာစဝိရာစိတာခိနတော်ရဟန္တော်ဒေနမတ္တမိမတ္တတိဒါအပြင်ရာဂတောတမောဟရာဂတောတအဝိဇ္ဇာဒီကိစ္စတွေကိုဖယ်ရှားပြီးအာတမတွေကုန်ခံပြီးယဟနာဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေယဟနာဖြစ်တဲ့သူမြတ်တွေကိုငါရှိခိုးတာတဲ့ရှေရာဂတောတဝိနယအဝိဇ္ဇာတမတိတ်ကမသိက္ခာအပ္ပစာယာရမအပ္ပမတ္တလူသိက္ခရေဒေနမတ္တမိမတ္တတိရာဂဒေါသမောဟတွေကိုဖယ်ရှားဖို့ရာဂဒေါသကိုဖယ်ရှားဖို့အဝိဇ္ဇာကိုကျော်လွှားဖို့တယုတတိကျင့်နေစဉ်အမေးမနေရောကျင့်နေစဉ်ကျင့်နေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတယ်။ဒါတော့သောတာပန်တက္ကရာကအနာခံ။ခုနကယဟန္တာ။အခုကရာဂဒေါသကင်းမှုအဝိဇ္ဇာကိုကျော်လွှားနိုင်မှုမမေးမနေတော့ကျင့်နေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေ။တရားကျင့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသောတာပန်ဖြစ်ဖို့ကျင့်နေတယ်။တက္ကရာကဖြစ်ဖို့ကျင့်နေ၊အနာခံဖြစ်ဖို့ကျင့်နေ။အဲ့ဒီကျင့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုတိနမတ္တမိမာတတိမတ္တတိငါအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုရှိခိုးတာဆိုလိုတာကဖះကိုရှိခိုးတယ်ယဟန္တာတွေကိုရှိခိုးတယ်ယဟန္တာဖြစ်အောင်ကျင့်နေတဲ့သိက္ခာပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုရှိခိုးတယ်ဒါတကြမင်းကြီးကသူ့ဘသူရှိခိုးတယ်ဆိုတာရှင်းပြတယ်ဆက်ကားအဲ့ဒီတော့မတ္တတိကသစ္ထာဟိကိရလောကတမေရေတွန်သက္ကနမတ္တတိအဟံပိတိနမတ္တမိရေနမတ္တတိဝါတဝါဥဒကြမင်းတရားမင်းကြီးလောကမှာတရားမင်းကြီးရှိခိုးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတကယ်ကိုမြင့်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်နေတယ်။ချက်နှုတ်လည်းပဲတရားမင်းကြီးရှိခိုးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုရှိခိုးပါတယ်။သူလည်းလိုက်ရှိခိုးတယ်။ဣရန်ဝတ္တဝနာမခဝါထေဝရာဇာသူစံပတိဘဂဝန္တနမသိတ္တဝါပမှုခောရထမရူဟိဝိဇန္ဒနံပြတ်တကဆင်းလာပြီးတော့သူစံပတိလို့ခေါ်တဲ့တရားမင်းကြီးဟာမြတ်စွာဘုရားကိုရှိခိုးပြီးတော့ယထာဘက်ဥလဲပြီးယထာဘောတက်သွားတယ်တရားသီကံနေမှာသူလောက်တာအဲ့တော့ကာနဲ့ခီးထွက်ပဲဆိုရင်လေအဲ့တော့ကာနဲ့ထွက်ကနေဒီလိုရှိခိုးသွားပေါ့လေ့ကျင့်နေတခုလောက်တာ ကားပေါ်တက်တော့မယ်ဆိုရင်ဟဲ့လားဘာဝကြီးကိုလက်ပြီးလက်ဥချီပြီးတော့ဒါလည်းကောင်းတဲ့အကျင့်တစ်ခုပဲပေါ့ကိုယ်စိတ်တည်းအဓိကအဲ့တော့ဒါယထာမင်းကြီးရဲ့တရားမင်းကြီးရဲ့ဆန္ဒမူနာနော်ဒါက19နံပါတ်3မှာဖော်ပြတဲ့စကားတွေနောက်ကာရ20မြောက်20မြောက်တုံးမှာတော့တန်ခဝန္ဒနာသုတ်တာလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါလေဒီတူတူပဲပုံစံကြီးကတူတယ်ရှင်းတော့ကတရားမင်းကြီးကမန္တလေးကိုဈေးခိုင်းတယ်နော်အဂဏိမြင့်တထောင်ကာရယထာကိုပြင်မှုဥယျင်ထွက်ဖို့ခိုင်းတော့မန္တလေးကအကုန်ပြင်ဆင်ပြီးတဲ့ကတရားမင်းစီစီတရင်ဖို့တယ်အဲ့ဒီခါမှာတရားမင်းကြီးအဝိဇ္ဇာတပြတ်တက်ကနေဆင်းလာပြီးတော့လက်အုပ်ချီပြီးတော့ယဟန်တန်ဃာတွေကိုရှိခိုးတယ်အဲ့လိုရှိခိုးတာကိုမန္တရီကမေးတယ်တန်ဟိအေတိနမတေယုံဥဒိတိဟတယနာရာနိဗ္ဗုတ်ခာကုဏပံမိတိခုဝိပါဒသမပိတာကိဏုတေတံပိဟယတိအနာဂရဏဝတဝအာသရံဣတိနံဖြူဟိတတုနောမဝဆောတဝတကြမင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မေးလိုက်တာနော်တန်ဟိဣတိအဒီပါတော့ဘသူကိုရှ िख ိုးတယ်လို့သူမပြောတော့ဘူးလူတွေဆိုတာလူပြေကိုလှမ်းလှမ်းပြီးတော့ရှ िख ိုးနေတော့လူပြေလူတွေဟာပုတိဒေဟတယနာရာလေလူတွေရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဟာအမတ္တမပုတ်တယ်နမ်းတယ်ပြီးတော့လည်းပဲလူတွေဟာတရေတီးပြီးတော့ပွေရတာဆိုတော့ဒီကေဝန်နဲ့မှလည်းပဲအဝဓမ္မအနတ်မကောင်းတဲ့နေရာမှာကိုလဆက်လာနေပြီးမှပွေလာတာအဲ့ဒါကြောင့်ပုတိတိဟခန္ဓာကိုယ်ပုတ်ထဲမှာမာနေတုတော့ဆိုလို့ရှိရင်ငါးပုတ်ထဲကလောက်လို့ပဲငပိပုတ်နေတယ်ငပိငါးကောင်းနေမှာလောက်ကလေးကြတယ်လို့လူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဟာလူတွေဟာမွေးရတာအဲ့လိုပဲငါဘုတ်ထဲမှာလောက်မွေးတယ်လို့ပဲလူတွေရဲ့ဒီမွေးဖွာလာတဲ့နေရာလည်းပဲတပ်ပြတ်နေတယ်မွေးကြိုင်နေတဲ့နေရာမဟုတ်ဘူးအမှန်တမ်းမှနန့်စော်တဲ့နေရာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်လူတွေဟာပုတိတေတရားပုတ်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်မွေးဖွာလာတဲ့နောက်မှာလည်းပဲအများရန်မတပ်ပြတ်မှုပေါ့အပေါ်ရန်လေးတွေတပ်ပြတ်အောင်လုပ်လို့ရတယ်အတွင်းကအများရန်ပုတ်နေတယ်ဒီလိုဆိုလို့နိဗ္မုခာကုဏပံမေတ္တိလူတွေဟာတကယ်ကိုပို့ဆောင်နိုင်တဲ့အထက်မှာအဲ့ဒီထက်အနေထွက်လာကြရပြီးတော့ခုဘိပါဒသမပိတာဆာလောင်နဲ့မွတ်သိတဲ့အဲ့ဒါတွေနဲ့လူတွေဟာအများန်းစာပြီးတော့မွတ်သိနေကြတယ်အဲ့ဒီလိုလူတွေကိုကိဏုတေတံပိဟယတိအနာကရဏဝါတော့အဲ့ဒီလိုလူသားတွေကိုဘာဖြစ်လို့မျက်နှိုးနေရတာတော့နတ်တွေကြတော့အဲ့ဒီလိုမွေးတာမဟုတ်ဘူးသူတို့ကဘွားကနေပေါ်လာတာဆိုတော့တတ်မှတ်ပြတ်ပြတ်ပဲညဲတဲ့သူတို့ခန္ဓာကိုယ်မှာညစ်ပတ်တာမရှိဘူးနတ်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကမညစ်ပတ်ဘူးဒါမို့နတ်ကအိမ်လာလဲဆောက်เสียမလို့တွိုင်းလဲလဲထားเสียမလို့နော်သူတို့ခန္ဓာကိုယ်ကညစ်ကြေးမရှိဘူးမှန်ပြန်နေတယ်။နတ်သိလို့ရှိရင်လည်းပြီးငိမ့်သွားသလိုပျောက်သွားတာ။အဲ့တော့လူတွေရဲ့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့နတ်ခန္ဓာကိုယ်မတူကြအောင်။ဒါကြောင့်မို့လို့လူတွေခန္ဓာကိုယ်ကဗဒ္ဓမညစ်နွမ်းနေတဲ့။အဲ့ဒီညစ်နွမ်းနေခန္ဓာကိုယ်ရှိတဲ့လူတွေကိုဘာကြောင့်သဘောကျပြီးတော့အလေးစားလောက်ရတယ်လေ။တနည်းစားအာသရံဣတိနံပြုဟိတန်သူနောမဝဆတော်ဘာချောင်းလူသားကဖြစ်လာတဲ့ယဟန်နေသူတို့ရဲ့အကျင့်ရှ िख ိုးထိုက်တယ်ဆိုတဲ့အကျင့် ဘာလဲဘာကြောင့်သူတို့ရှ िख ိုးတိုက်တာရုပ်ရုပ်အစင်းနေနဲ့ကြည့်ရင်ရှ िख ိုးခြင်းစရာတခုမှမရှိဘူးလို့အနန္တကလည်းဆိုးတယ်မွေးတော့လည်းပဲအဆိုးတယ်ပါအပုတ်ထဲမှာမွေးလာတာဖြစ်တယ်ပြီးတော့လည်းပဲခန္ဓာကိုယ်အပုတ်နဲ့နေရအဲ့တော့သူတို့ရဲ့အချင်းဘာလဲဘာကြောင့်သူတို့ကိုမျက်နှာသက်လဲဆိုတရားမင်းကြီးအဲ့ဒါဖြေတာဧတံတိတံဝိဟယာမိအနာကာရဏမာတလိရှမ္မာကမ္မပကမန္တိအနပိခဝဇန္တိတေဈာန်နေကိုငါပါလောက်လေးစားတာတော့ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့သူတို့ဟာဓိယွာကထွက်သွားလို့ရှိရင်ဘယ်တော့မှပြန်ပြီးတော့တွေ့တာနေတာမရှိဘူးတဲ့ဒါခါလည်းထွက်သွားကြတယ်အိမ်ကထွက်သွားတာသူတို့တခါတည်းပဲရသက်ပံယဟန်ဟုတ်တာတော့ဘောပြေပြောတယ်နော်ရသက်ပံယဟန်ဟုတ်သွားကြတယ်ရှမ္မာကမ္မပကမန္တိအနပိခဝဇန္တိတေတော့ဒီအိမ်ကနေထွက်ပြီးတော့ရဟန်းပြုသွားရင်ဒီအိမ်ကိုပြန်ပြီးတော့ဟိုပိုင်ဆိုင်မှုနဲ့တန်ရောစင်နဲ့ပြန်ဝင်တာမရှိတော့အမွေနဲ့လည်းသက်ဆိုင်မှုရှိတော့တာမဟုတ်ဘူးတခါတည်းဆုံးလိုက်တာနော်အဲ့ဒါလို့ဆိုလို့ကားရဆုံးခါသူတို့ဟာဂျမ်းပေါင်ဝင်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နဲ့အားလုံးကိုဆွတ်မပြီးသားဖြစ်သွားတယ်တဲ့အဲ့ဒါတစ်ချက်သူကနတိတံကုဋ္ဌေကုဋ္ဌေဩပင်တိနတိတံတေကတခုတံကတခုကုဋ္ဌေဩပင်တိသူတို့တွေဟာဖန္နာကြည့်ကြထဲမှာလည်းပဲကိုယ်ပိုင်ဥစ္စာတွေကိုသိမ်းထားတာမရှိဘူး။မှန်တယ်ရှေးတုန်းကရဟန်းဖြစ်တယ်ဆိုတာတပိတ်တလုံးသင်္ကန်းသုံးတယ်နဲ့ပဲနေကြတယ်။ပိုက်ဆိုင်တာပါမှမရှိကြဘူး။တပိတ်တလုံးသင်္ကန်းသုံးတယ်နဲ့မြန်ဆောက်လုပ်တဲ့ကျောင်းအင်္ဂိကကျောင်းကနေခက်နဲ့တော့အကုန်လုံးမတူနိုင်ဘူးပေါ့နော်။ရှေးခက်ကအဲ့လိုပဲနေတာ။ပိုက်ဆိုင်မှုဆိုတာတပိတ်တလုံးသင်္ကန်းသုံးနေပဲ။ဘဲသွားတော့ဒါပဲရှိတယ်။သွားစရာရှိရင်ဒါပဲလွှဲသွားလိုက်တာ။ဒီမှာထားခဲ့ရမယ့်ဟာမရှိဘူး၊သိမ်းထားရမယ့်ဟာမရှိဘူး။ဒီကနေ့ခင်တဲ့တော့ကွာသွားပြီ။အဲ့တော့နတိတံကုဋ္ဌေဩပင်တိ။ကိုယ်တော်နဲ့မှပစ္စည်းဥစ္စာကိုသိမ်းထားတာထဲထားတာမရှိဘူးတဲ့။နာကုပိနာကလောပိယံသမင်းအိုးထဲမှာခြိုင်ထဲမှာအစာတို့လောင်းထားတာမရှိဘူးပရိနိဋ္ဌိတမေတ္တာနောပရိမိဋ္ဌိတပရိနိဋ္ဌိတပရနိဋ္ဌိတမေတ္တာတာဆိုပရနိဋ္ဌိတဆိုသူများတွေလှုပ်လို့ပြီးစီးနေတဲ့သမင်းချက်ပြီးသားသမင်းလို့ဆိုလို့တယ်ပရနိဋ္ဌိတသူများချက်ထားတဲ့သူများချက်ထားတဲ့ထမင်းကိုဧသာနာရှာကြတယ်ဆွမ်းခန္ဓာပြောတာပရနိပရနိဋ္ဌိတမေတနာမေတ္တာနာအစင်းင်းချက်ပြီးသားထမင်းကိုအစအစာကိုရှာကြတယ်တေနယပင်တိသုဗ္ဗတာသူတို့ဘာချက်ထားတာဘာလူလူကောင်းသည်ဖြစ်စေမကောင်းသည်ဖြစ်စေအဲ့ဒါနဲ့ပဲဘဝမှာမြတ်တာရတယ်အဲ့တော့ယဟန်နေရဲ့အကျင့်တရားကိုသူပြောပြယဟန်နေရဲ့အကျင့်တရားသူကအိမ်ကထွက်လာတဲ့အခါဘယ်တော့မှမပြန်ဘူးတဲ့အပိထွက်လာတာသူတို့မှာပစ္စည်းကိုသိမ်းထားတာမရှိဘူးတဲ့ခိုးတော့မရှိဘူးအိုးထဲမှာထမင်းကြိုင်ထဲမှာအစာစာတွေတူလောင်းထားတာမရှိဘူး။ချက်ပြေးသားအစင်းစင်းဖြစ်နေတဲ့အစာစာကိုပဲရှာကြံပြီးတော့အဲ့ဒါနဲ့ပဲမြတ်တာကြတယ်။တသလုံးအဲ့ဒါလေးပဲစာကြတယ်လို့ဆိုလိုတယ်။ရှာတာပဲစာတယ်။တော့မြတ်စွာဘုရားသာသနာတော်မှာပထမဆုံးကအဲ့ဒီပုံစံနဲ့နေတာ။နောက်ပိုင်းကျတော့ညစောပြန်ကိုယ်တိုင်ကပဲဒီကပိယကုတိစွာခွင့်ပြုလာရတာရှိတယ်ပေါ့နော်အ အန္တောပက္ကတမ္မံပက္ကအန္တောဝုဋ္ဌာဆိုဒါအဖွဲ့အစည်းမှကြီးမားလာတဲ့အခါကြတော့အဲ့ဒါကိုသွားပြီးတော့ဓိစာကိုကြည့်ပြီးတော့သွားပြီးတော့အပြစ်မတင်နဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကြီးမားလာတဲ့အခါကြတော့ဒီလိုဖြစ်တယ်ဒါကိုယ်ဆန္ဒအရာကိုလုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော်သို့တော်မြတ်စွာဘုရားနောက်ပိုင်းကျတော့ခွင့်ပြုလာတယ်အဖွဲ့အစည်းကကြီးလာတော့ကြီးလာတဲ့အခါမှာထာဝရမိခိုးကိုလည်းခက်လာတယ်ထက်လာတော့တခါတည်းအောင်ကျတော့အစာရေးသာရှာပါတဲ့ခင်မျိုးကြုံတာမျိုးတွေရှိလာတယ်အဲဒီကကျတော့အစာပြတ်ရေငတ်တာဖြစ်တတ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားနောက်ပိုင်းကြတော့ကျောင်းထဲမှာသူမိသိစီခွင့်ဆိုတဲ့အန္တောဝုဋ္ဌာကပိယကုတီလို့ခေါ်တယ်။ဘုန်းကြီးတွေထားလို့ရအောင်ဘုရားဥပရိယခွင့်ပေးထားနောက်ပိုင်းဥပရိယလျှော့ပေးတယ်။ဘာလို့လျှော့ပေးတာတော့လို့ပြေးလိုက်ရင်သာသနာ့ဘောင်ပထမဆုံးဝင်တဲ့အချိန်တုန်းကကိုတရားကိုကျင့်ကိုယ့်ကိုယ်နေတာနောက်ပိုင်းရောက်လာတဲ့အခါမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးမတရားတော်တွေကိုထိမ့်သိမ့်ဖို့လိုလာတယ်။ထိမ့်သိမ့်ဆောင်ရှောက်ဖို့ဆိုတာကြတော့ခုနလိုနဲ့သာဝရမဖြစ်တော့အဲ့တော့ထိမ့်သိမ့်ဆောင်ရှောက်မှုကိုအလေးပေးလာဒီစာပေတွေကိုသင်ယူမှတ်သားပြီးတော့ထိမ့်သိမ့်ဖို့ဆိုတဲ့ပရိယတ္တိဆိုတာပေါ်လာတာ။ဘုရားလက်ထက်ကလေးကစာပြောင်းလဲလာတာနော်။ခုမှပြောင်းတာမဟုတ်ဘူး။တချို့ကထင်းနေရှေးတုန်းကဖုန်ကြီးတဲ့သင်္ကန်းသုံးတဲ့သပိတ်တလုံးဆိုမနေ့စာသာသနာတော်စတဲ့အဲ့တုန်းကပဲမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ကလည်းပဲစာသင်မှုမတိုက်တော်မူရှိပိုင်တော့ရှမ်းဖြစ်လာလို့ရှိရင်မြင့်သီလရှိပါစေအိန္ဒိရေကိုထိမ့်သိမ့်စကားမြတ်မြတ်မပြောနဲ့တော်ရကြောင်းမှနေနောက်ပြီးတော့မင်္ဂန်နဲ့အပြင်ရှိပါစေဒီ၅ခုကိုအနကဝိဒ္ဓတုတ်မှာသာသနာဘောင်ဝင်လာတဲ့ကုတော်ကိုအဲ့တိုင်ပဲတိုက်တော်နော်သီလနဲ့ပြည့်စုံအောင်နေအိန္ဒြေကိုထိမ့်သိမ့်စွာဆောင်တတိနဲ့နေပြီးတဲ့အခါမှာစကားမြတ်မြတ်ကြီးမပြောနဲ့တော့ရကြောင်းမှနေမင်္ဂနဲ့အမြင့်ရှိပါစေဆိုဒီ၅ခုကိုသင်ခိုင်းတာပဲသာသနာ့ဘောင်ဝင်လာရဲ့အဲ့ဒီ၅ခုသင်ခိုင်းတာဒါရှေ့ပိုင်းမှာနောက်ပိုင်းကျတော့အဲ့ဒါလည်းမဟုတ်တော့ဘူးသီလနဲ့ပြည့်စုံအောင်နေမြတ်စွာဘုရားဟောတာတဲ့တရားဓမ္မတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘုသူတ္တရှိအောင်သင်ဆောင်းထားမတ္တနာယူထားသီလပြီးရင်သူတ္တပြီးတော့မှခုနခြင်းစဉ်တွေကိုသွားသာပြောင်းလဲလာမှုပဲအဲ့လိုပြောင်းလဲလာမှုတွေရှိတယ်ကိုဝိနည်းမှလည်းပဲအဲ့လိုပြောင်းလဲလာတာဒါတော့ကပထမဆုံးကပုံစံနဲ့နောက်ပိုင်းဖြစ်လာတဲ့ပုံစံဟာဘယ်ဟာပဲဖြစ်ဖြစ်ပြောင်းလဲဆိုရှိတယ်နော်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဥပဒေတွေကလည်းပဲဟိုတရားသိမဟုတ်ဘူးတရားသိမဟုတ်ဘူးပြီးတော့ဘုရားပြညတ်တဲ့ဥပဒေတွေကချုပ်ချယ်တဲ့ဥပဒေမဟုတ်ဘူးကိုယ်ကျိုးအတွက်လှုပ်ထားတဲ့ဥပဒေမဟုတ်ဘူး။မြတ်စွာဘုရားပူချတာတဲ့။ဒီဝိသိကံနေဟာတဲ့အားလုံးကလက်ခံနိုင်တဲ့ဟာဖြစ်ရမယ်။ဒီသိကံတိုင်းလိုက်တာလို့ရှိရင်လွယ်ကူမှုချမ်းသာမှုပဲဖြစ်စေရမယ်။တင်းကျပ်တာမဟုတ်ဘူး။သိကံပြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုတော့နှိပ်ကွပ်ပြီးသားဖြစ်ပြီးတော့သိကံမြတ်နိုးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်ဒီလိုထိုင်လို့အမတမ်းမအဆင်ပြေပါမြေမောက်ခင်မှာကြုံရမယ့်အာဏိရေတွေကိုကာကွယ်ပြီးသားဖြစ်ရမယ်တမလုံးဘဝမှာကြုံတွေ့ရမယ့်အာယုကာကွယ်အာဏိရေတွေကိုလည်းပဲဖယ်ရှားပြီးသားဖြစ်ရမယ်မချီညိုသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေချီညိုလာစေရမယ်ချီညိုပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမချီညိုဆိုတာစိတ်မဝင်စားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေစိတ်ဝင်စားလာမယ်စိတ်ဝင်စားပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပို့ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားလာတကယ်သူတော်သူကောင်းတွေသူတော်ကောင်းတရားသူတော်ကောင်းစိတ်ဓာတ်တွေတည်တံ့ပြီးတော့စိတ်ကံဥပရေတွေကိုဟောအထောက်ကူပြုတာဖြစ်ရမယ်ဆိုပြီးအဲ့ဒီမူဆဲချက်ချပြီးတော့မှသိက္ခာပုဒ်တွေကိုပြညတ်တာဖရာခဲ့လိုက်တဖြည်းဖြည်းပြောင်းလာခဲ့တယ်နောက်အခုတရားမင်းကြီးပြောတာရှေ့ပိုင်းကဟာတွေကိုပြောတယ်နော်အဲ့တော့နောက်ပိုင်းရောက်လာတဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားက အန္တောဝုဒ္ဓကျောင်းထဲမှာပဲအစားတော့တည်းသူမိခွင်းဆိုတာဝိနိစ္စကံရခွင့်ပြုလာတယ်အန္တောပကကျောင်းထဲမှာရင်ချက်ခွင့်ခုခေတ်ဘုန်းကြီးကျောင်းနေဆွမ်းသာကျောင်းလောက်ပြီးကျောင်းမှာပဲချက်စာနေတာအဲ့ဒါကိုစာနဲ့မညီဘူးလို့သွားမပြောနဲ့စာနဲ့ခွင့်ပြုပြီးသားအဲ့ဒါရနော်မသိရင်ပြောမိတတ်တယ်ပေါ့လူတွေကနောက်တစ်ခါတမန်ပကတခါတည်းရန်ကြတော့ဆွမ်းခံလို့မရဘူးကပိယကလည်းစိတ်မချရဘူးကပိယချက်ခံရင်သူပဲစားတော့ကိုရော်လေးမကြွေးဘူးသူလည်းစားတာ ਉਹ အဲ့ဒီတို့ခါမျိုးကြရဟန်းတွေကကပိယမခိုင်တော့သူတို့ကိုယ်တိုင်ချက်စားအဲ့ဒါကိုတာမန်ဘက်ကလို့ခေါ်တယ်ဒါမို့နိုင်ငံညာရောင်းနေတဲ့ကိုရော်လေးကတခါတခါကြတော့သူတို့ဖြစ်ချက်စားတယ်ချက်မစားလို့ရှိရင်ဆွမ်းခံလို့မရဘူးဆုံးကလည်းမရတော့အဲ့ဒီ၃မျိုးမြတ်စွာဘုရားခွင့်ပြုတာရှိတယ်။အတောဘက်ကကျောင်းထဲမှာချက်ခွင့်။ဒါကပိယနဲ့ချက်တာ။တမန်ဘက်ကကိုယ်တိုင်ချက်ခွင့်။အတောဝုဒ္ဓကျောင်းထဲမှာစားစရာတောက်စရာတွေသုံးမိထားခွင့်ဆိုတာ။အဲ့ဒီအချက်၃ချက်ကိုဆုံးခံလို့လွယ်ပြီဆိုရင်တော့မြတ်စွာဘုရားဒါတွေမလုပ်ကြနဲ့တော့။ဆုံးခံလို့ခက်ပြီဆိုတဲ့အရာတွေသာကြတော့ဒီတိုင်းခွင့်ပြုထားတာရှိတယ်ပေါ့နော်။ဒါမို့နိုင်ငံညာနေတဲ့ဘုန်းကြီးတွေပါလို့ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကိုယ့်ကိုချက်စားကြတာ။ချက်စားရတယ်။ချက်မစားလည်းဆုံးခံလို့မရဘူးလေ။တက္ကရာကမရရှိလို့လာပို့တဲ့ဘုန်းကြီးတွေတော့ချက်စားကြမလို့ပေါ့။အဲ့တော့အဲ့ဒါလို့ခွင့်ပြုချက်တွေရှိလာတယ်နောက်ပိုင်းကျတော့ဒါပဲလို့မြတ်စွာဘုရားခွင့်ပြုလာတာတော့ဆိုကိုကိုယ်တိုင်တရားသိပြီးတော့တရားထုတ်တရားမြတ်ရသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမသာသနာတော်ကြီးရေရှည်တည်တံဖို့မထိုင်နိုင်ဘူးလေရေရှည်တည်တံဖို့ကြတော့မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ကငါမရှိတဲ့နောက်ငါပညာခဲ့တဲ့ဓမ္မငါဟောခဲ့တဲ့ဓမ္မငါပညာခဲ့တဲ့ဝိနည်းအသည့်မင်းတို့ရဲ့ဆရာဖြစ်မယ်ဆိုတော့ပြောထားခဲ့တာရှိတယ်အဲ့ဒီဓမ္မဝိနည်းတည်တံမှုအတွက်ယဟန်နေလိုအပ်တယ်ယဟန်နေလိုအပ်တယ်သာသနာ9000တည်တံမှုအတွက်ဒီယဟန်နေရှမ်းနေရှိနေရမယ်အဲ့ဒီရှိဖို့အတွက်မြတ်စွာဘုရားအခြေအနေတွေပြခဲ့တယ်တော်ဘာလို့လို့ဆိုဓမ္မဆိုတာကပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ပဲသက်ဆောင်လို့ရတာကိုဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်နဲ့သက်ဆောင်ရတာလို့ဆိုဆရာလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတပည့်ကိုသင်ပေးပြင်းဆရာကသိသွားအဲ့တပည့်စီအဲ့တရားကိုကြောင်းပေးခဲ့လက်ဆင့်ကံခဲ့အဲ့ဒီတပည့်ကတခါသူ့တပည့်ကိုသင်ပေးလက်ဆင့်ကံပြီးသူကသိသွားနောက်တစ်ခါဒီလိုပဲဆရာတပည့်အဆက်ဆက်သင်ပေးပြီးတော့ဆရာတို့တွေကသိသွားတော့ဒီတရားကအခုလိုလက်ဆင့်ကံပေးသည့်အတွက်ကြောင့်ခဏတည်းဒီတရားလေးရှိနေတာလို့ပြောတာအဲ့ဒါလို့ဖြစ်ဖို့အတွက်မြတ်စွာဘုရားကဥပရိစီကံနေ့တချို့ရပြောင်းပြစ်တာကြောင်းပေးရအဲ့တော့တရားတော်မှာတည်တံမှုဟာအမတ္တပါအရေးကြီးတယ်ဆိုတာကိုပြောတာ။ဒါလို့လို့ဆိုလို့ရှိရင်ရှရဏတိုက်ကြီးတစ်ခုဟာမြေပုံမပြောက်ဖို့ဟာအရေးကြီးတယ်။တော့တိုက်ထဲကပစ္စည်းဥစ္စာတွေရှိတယ်သို့တော့တိုက်ညွန်းတိုက်ညွန်းမပြောက်ဖို့လိုတယ်။တိုက်ညွန်းပြောက်သွားရင်ရှာတွေ့တော့မှာမဟုတ်တော့အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်တွေဟာတိုင်ညွှန်းတဲ့အလားတူတူတယ်ပေါ့။ဘုရားပြညာနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ယရနာမဂ္ဂင်၈ပါးဆိုတဲ့ထူခြားတဲ့ပဋိဒံဖွေလေးဒံဆိုတဲ့တကယ်အနှစ်သာရရှိတဲ့တရားတွေကိုဘယ်လိုသွားပြီးဘယ်လိုရှားပြီးဘယ်လိုရနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အညွှန်းဟာအတ္တမအရေးကြီးတယ်ပေါ့။အဲ့ဒါမပြောက်သေးလို့ရှိရင်ရှားပွေတွေ့နိုင်တယ်လို့ဒီအိဗယ်ပြောတာနော်။အဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားပရိယတိသင်လို့ပြောတာသင်လဲသင်ကျင်လဲကျင်အဲ့ဒီလိုသင်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တရားထုတရားမြတ်မရသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သင်တာဟာဟိုကောင်းသောသင်ခြင်းနဲ့ဖြစ်တယ်မကောင်းသောသင်ခြင်းနဲ့ဖြစ်တယ်လက္ခဏုပမာဆိုတာဣတရားထုရသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သင်တာကြတော့သူက ခန္ဓာခါရိကပရိယတိလို့ခေါ်တယ်။သူ့အနေနဲ့အချင်းစရာမလိုတော့ဘူး။သူကထိမ့်သိမ့်မှုတင်ပေးတာ။ရှားနာပုဂ္ဂိုလ်တင်တာကြတော့သူကထိမ့်သိမ့်မှုတင်တာဖြစ်သွားတယ်။ခန္ဓာခါရိကပရိယတိ။ဉာဏ်နဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတင်တာကြတော့နိထရဏပရိယတိ။မမင်္ဂဟမဟုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့အလကတုပမ။မွေဖမ်းမတတ်ဖက်နဲ့မွေကိုခါကနေတော့ဖမ်းတယ်အမိကနေဖမ်းတယ်ဆိုရင်မွေးကြိုက်လို့သိတယ်အဲ့လိုမျိုးလို့မတင်တတ်တဲ့တင်ယူတဲ့အခါမှာတင်ယူမှုမမှန်ကန်လို့ရှိရင်ဒီတတိချင်းကနေပြန်ပြီးတော့ကိုယ်ဒုက္ခပေးတယ်တင်လို့တတ်လာရင်ဒုက္ခပေးတယ်အဲ့ဒါကြောင့်လေဒီဆရာတော်ရဲ့တစ်ခါဆုံးမတာရှိတယ်တပိုင်းကြောင့်ကျက်စာရယုံနဲ့ခက်ပါလှသဘောညာတမနာအပြောတန်လေဆိုတာအဲ့ဒီတချို့လူတွေကဟိုစာလေးတစ်ပိုင်းနှစ်ပိုင်းလွတ်ကျက်ထားပြီးတော့အဲ့ဒါကိုဖောင်းဖောင်းဖောင်းဖောင်းနဲ့ပြောလို့ရှိကြတယ်ပေါ့နော်ကိုသိတဲ့စာပိုက်ကလေးကိုရွတ်ပြီးတော့အဲ့ဒါလိုပြောတာမျိုးတွေကပိဋကတ်အစွဲထောင်းလင်းအပေပေါင်းဆင်းရလိမ့်လေးဆိုညီကုံဆုံးတော့မရဘူးအစားနဲ့ဆုံးမယ်ချားတဲ့ဟာတွေအဲ့ဒီတိတ်တက်ရှိတယ်နော်အဲ့ဒီတရှိနောက်ဆုံးကပိဋကတ်အစွဲထောင်းနေစွာပိဋကတ်အစွဲထောင်းနေစွာကိုရတဲ့ပိဋကတ်လေးကိုရတဲ့စာလေးပေါ်မှာကိုကိုထင်ကြီးပြီးတော့မာနတွေဖြစ်လို့ရှိရင်အဲ့ဒါပိဋကတ်အစွဲထောင်းတယ်လို့စွဲထောင်းတော့ကိုပြန်တတ်မိရဖြစ်တယ်ပေါ့ကိုကိုပြန်ဖြစ်စီပြီးတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအဓိပ္ပာယ်ကိုပြောတာနော်အဲ့တော့အခုဒါယံတန်ဃာရိနဲ့ပတ်သက်ပြီးရှေးပိုင်းမှာနတိတံကုဋ္ဌိနတိတံကုဋ္ဌိဩပင်တိကိုရောင်းထဲမှာပစ္စည်းမထားဘူးနကုံပီနကလောပိယံစားစရာတောက်စရာတွေထမင်းအိုရဲတို့ခွက်ထဲတို့ထည့်ထားဘူးပရဏိဋ္ဌိတမေတ္တာနာဒေနာယပင်တိသုဝတာဆွဆုံးမလွယ်တဲ့ယံနေဟာအစင်းသင်ချပြီးသားအစားသာဘယ်ရှာပြီးတော့အဲ့ဒါနဲ့မြတ်တာကြတယ်တဲ့သူမန္တမန္တိနောထီရာတုန်နိဗုဒ္ဓသမန်စရာသေဝဝိရုဒ္ဓအတုရိဟိပုထုမစ္ဆာသမတတိပညာရှိတွေဆိုတာတကယ်ကိုကောင်းမြတ်တဲ့အသိဉာဏ်နေနဲ့တိုင်ပင်ပြီးတော့ညင်ညင်ညွညွမြမြတရနေပြီးတော့အတန်တိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ်နေကြတယ်စကားကိုဟောင်းဖောင်းဟောင်းပွားပြောလို့မရှိကြဘူးဒေဝဝိရုဒ္ဓအတုရိဟိပုထုမစ္ဆာသမတတိမတတိနတ်တိဟာအတုရာတွေနဲ့ဆန့်ကျင်မဲ့ဖြစ်ကြတယ်အတုရာတွေနဲ့ဆန့်ကျင်မဲ့ဖြစ်တယ်တဲ့အဲ့ဒီနတ်တွေနဲ့အတူတာတွေဟာအတွေ့ခေါ်အယူဆခြင်းကမတူကြအောင်မတူတော့ဆန့်ကျင်မဲ့ဖြစ်ကြတယ်အဝိရုဒ္ဓဝိရုဒ္ဓေတုအတ္တထံတေတုနေဗုဒ္ဓသာရဏေတုအနာရတာတေနမတမိပါတိနောက်ဆုံးသူပြောလို့ရင်းကတော့ယသောဗျာရဲ့တပည့်ယဟန်နေဆိုတာတဲ့အဝိရုဒ္ဓဝိရုဒ္ဓေတုတူနဲ့တူဆန့်ကျင်ပဲရံဖြစ်နေတဲ့အထဲမှာသူတို့ကမဆန့်ကျင်ဘူးတဲ့ဘယ်သူမှမဆန့်ကျင်ဘူးဒေါသနဲ့မဆန့်ကျင်မေတ္တာနဲ့နေတယ်ဆိုတဲ့အိဗေကိုပြောတယ်နော်အဝိရုဒ္ဓဝိရုဒ္ဓေတုအရှုပ်ထဲမှာရှင်းအောင်နေတယ်ဆန့်ကျင်ပဲတည်းအတွင်းထဲမှာအဆင်ပြေအောင်နေတယ်ဒီအိဗေကိုပြောတာဝိရုဒ္ဓေတုတူတူဆန့်ကျင်တိုက်ခိုက်နေတဲ့အထဲမှာအဝိရုဒ္ဓဘယ်သူကမှမဆန့်ကျင်ဘယ်သူကမှမတိုက်ခိုက်ကြဘူးတဲ့အတ္တထံတေတုနေဗုဒ္ဓဘသူကိုမနော်ပြစ်ဒဏ်ခတ်တာတွေမလုပ်ဘဲနဲ့ငြိမ်ငြိမ်ချမ်းချမ်းနေကြတာတဲ့အတ္တနေတုအနာဒါနာဆွဲလန်းရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတိုင်းဝိုင်းမှာသူတို့ဟာဆွဲလန်းကင်းကင်းနေကြတယ်တိနမတ္တမိမာတလေတော့ဆန့်ကျင်မဲ့လုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေထဲမှာဆန့်ကျင်တဲ့အတိုင်းဝိုင်းထဲမှာမဆန့်ကျင်အောင်နေတယ်နော်အပြစ်တနေရှိတဲ့အတိုင်းဝိုင်းထဲမှာငြိမ်းချမ်းစွာနေတယ်တွေ့တာမှုရှိတဲ့အတိုင်းဝိုင်းထဲမှာတွေ့တာမှုကင်းကင်းနေတယ်အဲ့ဒီပုံကိုယ်တွေကငါရှိခိုးတာတဲ့လူဖြစ်တော့အဲ့တော့မရဏိယ ติฐาหิกิระโลกตมิชีตนตักกะนมัตติอะหัมปิตินมัตตามิชีนมัตติวะตวะอุตจามินตจามินชิโคเดปุคคุริอะโลกมาเอมะธรรมะมีเมตเดปุคคุริဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်လည်းပဲအဲ့ဒီตจามินชิโคเดปุคคุริကိုชิโคပါတယ်ဣရဝတ္တဝနာမဂဝါဒေဝရာစွာသူစံပတိဘိက္ခုတန်ကနမသိတဝပမှုခောရထာလူလောကမှာရှိတဲ့တမန်သမုဒိတန်ကတွေကိုရှ िख ိုးတဲ့သဘောထားနော်ခုနတော့ကယန္တပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုရှ िख ိုးတယ်သိက္ခာပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုရှ िख ိုးတယ်အခုတမန်ပုရုသင်ယဟန်တွေကိုယဟန်တန်ကတွေကိုသူရှ िख ိုးတယ်ရှ िख ိုးပြီးတော့ယထာဘက်ကိုဥတိပြီးတော့ယထာဘောတက်သွားပြီဘုရင်ကြည့်ဖို့ထွက်သွားတယ်ဒါကဒီ20မြောက်တုတ်တံမှာဖော်ပြထားတဲ့အချက်ပါနော်ဖော်ပြထားတဲ့အချက်နောက်တုတ်တံတစ်ခုကတော့ဘာလို့ဆို21မြောက်တုတ်တံစစ်တဝတုတ်တာဒီတော့ဘာလဲစကလုံးတစ်လုံးကိုယူပြီးနာမည်ပေးတာစစ်တဝဆိုတာဖြတ်တောက်ယူအဝရိမြို့စီတို့အကြောင်းမှာတရင်သုံးတဲ့အချိန်မှာတတကြမင်းကိုယ်တိုင်ဖြစ်အဆီရောက်လာတယ်။ရောက်လာပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုရှုသိကာရဝပြုတ်ပြီးတော့မတက်ရ။မတက်ရပြီးတော့တကြမင်းကမြတ်စွာဘုရားကိုရှောက်တယ်။အဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားဖြေတာ။ကိဉ္သူစစ်တဝါဒုက္ခံသေးတိကိဉ္သူစစ်တဝါနာသောစတိကိတ္တတုဧကဓမ္မတဝဋ္ဌံရောစေတိကောရမ။ဥကောရမရှင်တော်မြတ်ဖရာ။ကိဉ္သူစစ်တော်ဒုက္ခံတည်းတည်း။ဘေးရာကိုဖြတ်တောက်လို့ရှိရင်။ဘေးရာကိုဖြတ်တောက်ဖြစ်စည်းပေးလို့ရှိရင်။စိတ်ချမ်းသာကိုချမ်းသာအိပ်ရပါတလေ။အေးချမ်းချမ်းအိပ်ရဖို့။အိပ်တဲ့ဆိုတာလူတွေမှာဟိုအေးချမ်းဆုံးအချိန်ကိုပြောတာ။โอ้ไอ้ถ้าตะคู่แท้เนี่ยเปล่าลุยังไม่เข้าผู้มาเนาะกิ่งทุสิตวะทุกขันเตติซะไอ้แต่เฉยมาดิฉันน่ะบอกว่าปู่เยจิดาหมูเออฉันน่ะตะตาณียะตะเลลุไม่ลุยังมั้ยเนาะเบยยาโกဖြစ်ซี้ပြီးฉันน่ะตะตาณียะตะเลမိกုံอ่ะตลอดทุกขันเตติฉันน่ะตะตาไอ้ยะตะเลลูกดิก็စိတ်ရပြီဆိုရင်အဲ့တဲ့အချိန်မှာရောက်လာတဲ့တရားတွေစိတ်ပူစရာတွေကအဲ့တဲ့အချိန်မှာအကုန်စုရောက်လာဒီပြင်ချိန်တော့ဟိုဟာတရားနဲ့မေ့နေကြလေအဲအဲ့ရတဲ့ဝင်ပြီဆိုရင်ကောင်းတဲ့မှာအရှူရှူဝင်လာပြီးတော့စိတ်ပူစရာတွေရောပါတွေရောအကုန်လုံးအဲ့ဒီမှာတော့တော့ချမ်းသာစွာအဲ့ရတယ်လို့မဆိုနိုင်တော့ဘူးနော်တော့အုံတော့ချက်တယ်ဆိုတာအဲ့တဲ့အချိန်မှာလာပြီးတော့နောက်ရှက်တာပဲနေကြတယ်။ဒီပြင်းချိန်ကတော့မေ့ပြောင်းနေကြတာလေ။အဲ့ဒါကြောင့်မို့အဲ့တဲ့အချိန်မှာနှစ်နှစ်ခြိုက်ခြိုက်အိပ်ရဖို့အတွက်ဘာကိုဖယ်ရှားရမလဲ။ကိဉ္သူစစ်တော်နာသောစတိဘယ်ရာကိုဖယ်ရှားလို့ရှိရင်မစိုးရင်ရတယ်လေ။စိုးရင်တော့ကမဖြစ်ရတယ်လေ။ကိဉ္သတ္တုဧကဓမ္မတဝဋ္ဌံရောစေတိခေါ်ရမှာ။ပေအရာပေတရားတစ်ခုကိုဖြစ်စီဖယ်ရှားပြစ်ထားကိုအရှင်ဂေါရမနှစ်သက်ပါတယ်မေကွန်သုံးပုတ်ပေးတာနော်မေကွန်သုံးပုတ်ကိုမြတ်စွာဘုရားကဖြေတယ်အဲ့တော့မေကွန်ကသုံးပုတ်ဖြစ်ပေမဲ့လို့အဖြေထုတ်တာတော့တစ်ခုတည်းပဲနော်ကောဒံစစ်တဝါဒုက္ခသေတည်အမြဲဒေါသကိုပဲဖြစ်မဲ့ဆိုရင်နဲ့မင်းအချမ်းသာသာအဲ့ရမယ်လူတွေကကိုတော်သားနဲ့ကိုအဲ့မပြောကြတာမကြည်မနက်တာဆိုရင်လောကအဲ့မရတော့အဲ့နေမကြည်မနက်တွေဖြစ်တယ်ဒေါသရှင်ထဲမှာအညိုတေးတွေနဲ့ဒေါသဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုကောဒလို့ခေါ်တယ်စိတ်ဆိုးနေတယ်ကောဒဒါတော့ဒီနေရာကကောဒကိုအဓိကထားပြီးဟောတာရာဂနဲ့လည်းပဲအဲ့အေးပြက်မှာပဲဒေါသနဲ့လည်းအဲ့အေးပြက်တာပဲနော်တချို့နေရာကျတော့အလုံးကိဋ္တာတွေမရှိတာပို့ပြီးတော့အေးတယ်ပေါ့ဒီနေရာမှာတော့ဒေါသကိုအဓိကထားပြီးမြတ်စွာဘုရားဟောတယ်လို့အလုံးမှားအောင်က ကောဒံစစ်တဝဒုက္ခတေတိအမြဲတောင်းတကိုဖယ်ရှားနိုင်မှစိတ်နှလုံးအေးချမ်းစွာအဲ့ရမှာဖြစ်တယ်ကောဒံစစ်တဝနတ်သောစတိအမြဲတောင်းတကိုဖယ်ရှားနိုင်မှစွရင်တော့ကမရောက်မှာဖြစ်တယ်ကောဒတဝိတမူလတမတုရကတဝါဒဝါရစိတ်ဆိုးတယ်ဆိုတာဟာစိတ်ဆိုးတဲ့ဟာအခြေခံကအခြေခံကတော့ဝိတမူလဆိုတာဝိတဆိုတာစိတ်မူလဆိုတာအမြင့်ဝိတမူလဆိုတာအခြေခံကမကောင်းဘူးဒေါသဖြစ်ခြင်းရဲ့အခြေခံကဝိတမူလအစိတ်ကိုအခြေခံတယ်အမြင့်ကဆိုလိုတာကအမြင့်ကအစိတ်ပြင်းတယ်အဖြာကချိုတယ်အမြင့်ကအစိတ်ပြင်းပြီးတော့မတုရကတဝါတော်အဖြာကချိုတယ်ဆိုဘာပြောတာတော့ဆိုစိတ်ဆိုးတဲ့အခါစိတ်ဆိုးတာကတော့အမှမကောင်းမကောင်းတာဖြစ်တာမှန်တယ်ဒါပေမဲ့လူတယောက်ဟာစိတ်ဆိုးပြီးကိုယ့်ကိုချိန်နှက်အဲ့ဒီကောင်ပြောလိုက်တာမလှုပ်တော့ဘူးငြိမ်းသွားတယ်ပေါ့ကိုစိတ်ဆိုးလိုက်လို့ဟိုတယောက်ကအရှုံးပေးတယ်သူကသဘောကျသူကသူအောင်းနိုင်သူကြီးဖြစ်နေနော်ကလေးတွေပါလေသူဒေါသထွက်အမိဖေကချော်ကြီးသွားဗျာအချင်းချင်းရံဖြစ်ကြတယ်ပြီးတော့တယောက်ကရှော့ပေးလိုက်ဒေါသဆိုတာအခြေခံကတော့မကောင်းဘူးဒေါသဖြစ်တဲ့အချိန်မှာအကုန်ဖြစ်နေသို့တော့သောတာဖြစ်ပြီးတဲ့အခါမှာတော့မထုရကတာစိတ်နှမှုလေးတွေဖြစ်လာတယ်။အဲစိတ်ဆိုးမှုတွေလူတွေသိပါလေနော်။နော်အပိသက်လေးတော့သူကကောင်းတယ်လို့လို့လေ့ရှိတယ်။ပိသက်လေးကောင်းတယ်။သောတာဖြစ်ရင်အေးချမ်းသွားပြီးတော့အဲလူတွေတစ်ခါတစ်ခါရံဖြစ်နေတော်တော်ကြီးစရာကောင်းတယ်။နော်သူတည်းဖြင့်ပမာရရဖြစ်တာလည်းရှိတယ်အနောက်တိုင်းကလူတွေရဖြစ်တာလည်းရှိတယ်နောက်တိုင်းကလူတွေရဖြစ်ရင်ဆဲကြတယ်ပလတ်တီဟဲဆိုအပ်စီဆဲပြီးတဲ့အခါကျတော့စိတ်ကပြည့်သွားတဲ့အခါကျတော့ဟန်နီယူဘာလို့ဖြစ်ကုန်ရောနော်အဲ့ဒီလူတွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒါမထူးရကအပိတ္တလေးတော့ခြုံသလိုရှိတယ်ကောဆုံးသက်တော့ခြုံသွားတယ်သာတော့လာဖြစ်တဲ့အချိန်မှာတော့ဆိုးတယ်ပြီးရင်ချိုးသွားတယ်မျက်နှာလည်းချိုးသွားအကုန်ချိုးသွားတယ်အဲ့ဒါပြီးပြီဆိုရင်အဲ့ဒါကိုရည်ညွှန်းပြီးတော့ပြောတာကောဋ္ဌတဝိတ္တမူလတမဓုရကတဝါတဝါအစိတ်ပြင်းတဲ့အချိန်အရင်ကအကြောင်းရှိပြီးတော့အဖျားချိုးမှုရှိတဲ့အမျက်ဒေါသကိုပယ်ဖြောက်ခြင်းကိုသူတော်စင်တွေကချိန်မှန်ကြတယ်ဒါကြောင့်သောတာဆိုတဲ့အမျက်ကိုဖယ်ရှားပြစ်ခြင်းဟာဆိုရင်တော့ကမဖြစ်တော့ပါဘူး။ဟောဒါလေးဖြေတာ။နော်တရားမင်းကိုအဲ့ဒါလေးဖြေတာ။အတ္တိကကတခြားသောတာနေမှာလည်းရှိပါလေ။ဒီမေကုန်းနဲ့ဖြေတာတခြားသောတာနေမှာလည်းရှိ။ဒီမှာတော့တရားမင်းကြီးကမေးလို့မြတ်စွာဘုရားဖြေတဲ့အနေနဲ့မှတ်တမ်းတင်ထားတာဖြစ်ပါလေ။ဒါကြောင့်ဒီနေ့တုတ်ပေါင်း20နဲ့တုတ်တရားမင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့တုတ်တန်တွေကိုဟောကြားလို့ပြီးပါပြီတရားချက်ကင်သူတော်စင်ပြိဿအပေါင်းတို့မသားစရာများတရားဓမ္မအမြင်များနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တရားမင်းကြီးရဲ့အယူဆအတွေ့အခေါ်သူတော်ကောင်းဖြစ်တဲ့အနေအထားတွေကိုတွေ့ရှိရပြီးတော့စိတ်ထားကောင်းမှုမိမိတို့ကိုယ်တိုင်လည်းပဲအကောင်းဆုံးစိတ်ထားကောင်းမွန်တဲ့စိတ်နေသဘောထားလေးရှိအောင်ကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းရှိစေချာအောင်ရှင်ဖေယားဖေယားတပည့်တော်တို့သည်ဓမ္မအတိညာရရှိမှသာမင်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမြတ်မောပြုနိုင်ပါသောကြောင့်ဓမ္မအတိညာရရှိစေရန် ရှိတန်ကြလေဓမ္မတပင
1: ်
0: ရှင်ရင်ခြင်းပ
1: ါ
0: ပြုလုပ်ကြ၍အဘဒ္ဒဒါနဓမ္မဒါနတရားအလှူတော်ကိုပြုလုပ်ကြပါကုန်၏တရားတော်မြတ်ကိုရှုသိလေးမျက်စွာမမတ်သာသာအာယုန်ထားလျင်နာကြားကြပါကုန်၏တရားတော်မြတ်ကိုဓာတဝတ်ဝတ္ထုအစွစွလို့ဖြင့်ဥသောကြပါကုန်၏ယနေ့ယခုအထုပ်ပြုလုပ်ကြရသောဤကောင်းမှုသည
1: ်
0: နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာ၏အကြောင်းထောက်ပံဖြစ်ပါစေတည
1: ်
0: းဤကောင်းမှု၏ဖို့ပါကကိုအမိအဖာအဖို့ဖွာဆွေမျိုးညာတိတို့အားကုသိုလ်အများဝေငှပါကုန်၏သာသနာတော်ဆောက်တဲ့လောကဆောင်တဲ့တို့အား ကုသိုလ်အ
1: များ
0: ဝေငှပါကုန်၏
1: 31
0: ဘုံကျင်းလီကုန်သောသုံးစုံများစွာတတ္တဝတို့သည
1: ်
0: ကုသိုလ်အများကိုစီရကြကုန်သည့်ဖြစ်၍ကိုစိတ်နှဖျားချမ်းသာကြသည်ဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်း

အလုံးသောယောဂီသူတော်ရှင်များခုနှစ်ရက်တိုင်းတိုင်းကြိုးစားအထောက်ကြမဲ့တရားဘာဝနာလုပ်ငန်းပထမဦးဆုံးနေ့မှာဒါဦးရှင်တို့လုံမေးတရားအနေနဲ့စတင်ပြီးတော့တရားဒေသနာများတနာရီလောက်အချိန်ယူပြီးတော့နာယူခြင်းညိုရမယ်နော်ဒီနေ့သာသနာတော်နှစ်2560ခုနှစ်ပောဇာတိ1388ခုနှစ်နောင်တကူလာပြီးကျော်တရက2019ခုနှစ်လေးလပိုင်း12ရက်ညချမ်းခါကာလမှာရခိုင်တိုင်းဒေသကြီးလယ်ကူးမြို့တစ္ဆာရွှေစီကျောင်းတိုက်ပင်မှာသဒ္ဓကျင်းမြောက်ရှင်ရင်ကျင်းပရတဲ့ခொနရတာတတိပဌံဘာဝနာတရားစခန်းပွဲမှာအလုံးသောတရားဘာဝနာများကိုကြိုးစားအထောက်အကူရောက်ရှိလာကြတဲ့ယဟန်တော်များသီလရှင်များတရားကြီးတရားမကြီးများတရားဘာဝနာလို့ကိုကြိုးစားအထောက်ဖို့ရောက်ရှိနေကြတဲ့ခုချိန်ခါကာလမှာတရားဘာဝနာအလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဘိဓမ္မောသရဝံတို့ကိုအရင်တို့တရားစကားပြောရမယ်ပေါ့။ဘာပြောရင်တော့အစီအစဉ်လေးတွေပါလုပ်တာတော့ဆိုတော့ဒီတရားဘာဝနာလို့ကိုဘာကြောင့်အထောက်ကြရတာလဲဆိုတာလေးကိုအရင်တို့ပြောဖို့အစီအစဉ်ထားပါတယ်။တရားဘာဝနာလို့ကိုအထောက်နေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းဘာကြောင့်တရားအထောက်ရတာတော့လို့မေးရင်ရုတ်တရက်တော့လွယ်လွယ်ကူကူပြန်ပြီးတော့ပြောတဲ့ဖို့တော့မလွယ်လာဘူးပေါ့နော်ပြောမယ်ဆိုရင်လည်းပဲအဖြေတွေကအမျိုးမျိုးဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့ဘာကြောင့်တရားဘာဝနာလို့ကိုအထောက်ကြရတာတော့ဘာကြောင့်သူတော်ကောင်းလို့ကိုဦးရှင်တို့စူးစမ်းအထောက်ကြရတာတော့လို့မေးလို့ရှိရင်ဒီဘဝဒုက္ခတွေငြိမ်းပြီးတော့ချမ်းသာအစစ်အမှန်ဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့တရားကိုရဖို့တရားဘာဝနာလို့ကိုစူးစမ်းအထောက်ကြရတာပါဦးရှင်တို့ကျေးဇူးတော်ရှင်မာရှိဆော်ဗျာကြီးဤသားတော်မူခဲ့တဲ့ကမ္မထံတရားအထုရခြင်းဤအကြောင်းဆိုပြီးတော့စာအုပ်သေးသေးလေးရှိအဲ့ဒီမှာဆိုတော့ဘုရားကြီးကဘာကြောင့်ကမ္မထံတရားကိုအထုရတာလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုဒီယုတ်ဒီနံဒီဘဝဒီဒုက္ခတွေငြိမ်းပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာလို့ဆိုတဲ့စိတ်မှန်တဲ့ချမ်းသာကိုရဖို့အတွက်ကမ္မထံဘာဝနာလို့ကိုစူးစမ်းအထုကြရတာလို့ဒီလိုဆိုဘုရားကြီးကရှင်းပြအဲ့ဒီမှာဦးဇင်းတို့ဆိုတော့ဘုရားကြီးရှင်းပြတဲ့တော့အကြောင်းအရာလေးတွေတင်တရားပြင်ဆိုတော့ဘုရားကြီးရဲ့ဉာဏ်တော်ကိုအမိပြုပြီးတော့ရှင်းတော့လည်းပဲအဲ့ဒါကိုပြောရှင်ပါအဲ့တော့ဘဝဆိုတာတကယ်တမ်းကတော့တော့ဆင်းရဲဒုက္ခရဲ့အဆုဝေးမြတာပဲတရားဓမ္မတို့ရှင်တို့နားလေသည်ဖြစ်စေနားမလဲသည်ဖြစ်စေလက်ခံသည်ဖြစ်စေလက်မခံသည်ဖြစ်စေဘဝဆိုတာဆင်းရဲဒုက္ခရဲ့အဆုပုံမြတယ်ဘာဒုက္ခတွေရှိတော့မလွဲမရှောင်နိုင်တဲ့ဒုက္ခကစပြီးတော့ပြောရမယ်ဆိုရင်မွေးဖွားလာတဲ့ကစပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့အိုးလာတဲ့ဟောင်းလာအည်သွေးတွေကျလာတယ်ဒါဒီဘဝဒီခန္ဓာဟာမလွဲမသွေတွေ့ရမယ်ကြုံရမယ်တနည်းအားဖြင့်သူ့ရဲ့သဘာဝတရားအဲ့လိုအိုးအိုးအိုးအိုးလာရင်နဲ့ဟောင်းဟောင်းဟောင်းဟောင်းလာရင်နဲ့ပဲချွင်းချက်တွေများပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကနာကျင်မှုအခံခက်မှုဆိုတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာတွေနဲ့နှစ်ပန်းလုံးရပြန်နာခြင်းဆိုတဲ့တရားကိုတွေ့ရတယ်အဲ့ဒီလိုနဲ့ပဲခန္ဓာကိုယ်ကြီးကနောက်ဆုံးဘလုံးမှသုံးစားလို့မရတဲ့အနေအထားမျိုးရှောက်ပြီးတော့တဘောအတွက်အပြီးပိုင်ပျက်စီးခြင်းလို့ဆိုတဲ့မသေးခြင်းပဲနဲ့သေရတယ်ဆိုတဲ့ဒုက္ခကိုဆက်ပြီးတော့ရင်ဆိုင်ရတယ်အဲ့လိုအိုခြင်းနာခြင်းသေခြင်းဒုက္ခတွေကိုရင်ဆိုင်တဲ့နေရာမှာဒီအိုခြင်းနာခြင်းသေခြင်းနဲ့မတွေ့သေးခင်မှာလည်းပဲဒီဘဝရဲ့လောကရန်တရားတွေကိုတွေ့တွေ့ရတာကျုံရတာတွေရှိတောကဆိုတဲ့ဆွေရင်မှုပရိဒေဝဆိုတဲ့ငိုကြွေးမှုဒုက္ခဆိုတဲ့ကိုရှင်ရဲမှုဒေါမနတဆိုတဲ့စိတ်ရှင်ရဲမှုဥပယာတဆိုတဲ့ပြင်းစွာပင်ပန်းမှုဆိုတဲ့ဒီဒုက္ခတွေကလည်းပဲတရားဓမ္မတို့ဥရှင်တို့တွေဘဝခန္ဓာရလာလို့ရှင်အခါအလျော်ဆိုတာတွေ့ရတယ်ကျုံရတယ်ရှင်ဆန်ရတယ်တော့ဒါတွေကိုကြည့်လို့ရှိရင်ဘဝဆိုတာဘာလဲလို့မေးရင်ဘဝဆိုတာဒုက္ခရဲ့အစုပုံပဲဧဝမေတ္တသာကေဝလသာဒုက္ခကန္တသာတမှုရေဟောတိလို့ပြိစ္ဆမုပ္ပဒေသနာမှာပေးသောဘုံသူတော်ကတို့အလုံးရထားတဲ့ဒေသနာပိုင်းစလေးရှိဒ
ဒီရှင်ဆက်မပြတ်အကြောင်းအကျိုးဆက်ဆက်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဒီယုတ်ဒီနံဒီသဘောဝတရားဆိုတာဧဝမေတ္တသကိဝလတ္တဒုက္ခခန္ဓာသသမုဒယဟောတိတက်တက်သောဒုက္ခရဲ့အစုအဝေးမျှတာဖြစ်တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားဟောအဲ့ဒါဘဝမှာအဲ့လိုသိဆုံးပြီးတော့လည်းပဲဒုက္ခတွေကပြီးသွားရောလားဆိုတော့မပြီးဘူးထပ်ပြီးတော့မွေးဖွားရတယ်ဆိုတဲ့ဒုက္ခဇာတိတပံရလာပြီဆိုတာနဲ့သောတော်ကပြောတဲ့အတိုင်းတစ်ခါတစ်ဖက်လည်သွားပြန်တယ်။အိုရတယ်၊နာရတယ်၊သေရတယ်။အဲ့လိုနဲ့တဘဝပြီးတော့ဒကာဓမ္မတို့ဦးဇင်းတို့တွေရဲ့နော်အနေထားဆင်းရဲဒုက္ခကိုပဲဖြတ်သန်းရတယ်။ဆင်းရဲဒုက္ခကိုပဲတွေ့ကြုံရတယ်။ဒါနဲ့အဲ့ဒီဘဝကဘာလို့ဖြစ်ရတာတုံး။နော်ဦးဇင်းသားချင်းသေချင်းဆိုတဲ့ဒီဒုက္ခတွေကဘာလို့ဖြစ်ရတာတုံးလို့မေးရင်ဘဝအတိတ်တပံဖြစ်မိလို့ဇာတိဒီဟုသောအကြောင်းကြောင့်ဒီဖြစ်ပေါ်လာခြင်းဆိုတဲ့အကြောင်းတရားကိုအခြေခံပြီးတော့ကြံတဲ့ဒုက္ခတွေဖြစ်ရတယ်ဆိုတာအလွန်မှထင်ရှားတယ်။အဲ့လို့ဆိုရင်ဘဝအတိတ်တပံကဘာလို့ဖြစ်ရတာတုံးဆိုတော့ဘဝရဲ့ပုံမှာမမောတဲ့တဏှာလောဘကြောင့်ဘဝအတိတ်တပံထပ်ပြီးတော့ဖြစ်ရတယ်။တတဝတူတယောက်ကွယ်လွန်နေစာရောက်ခါနေမှာသူနောက်ဆုံးတွေ့ကြုံရတဲ့အာယုံဝဲဆွဲလန်းတဲ့တဏှာအခြေခံပြီးတော့နောက်ထပ်ဝိညာဉ်အတိတ်ထပ်ပြီးတော့ဖြစ်တယ်လို့နားလည်ရတယ်။လောဘကိုအခြေခံပြီးတော့တဏှာဖြင့်ဘဝတဏှာဆိုတဲ့ဘဝရဲ့ပုံမှာမမောတဲ့လိုခြင်းနဲ့ဖြစ်ခြင်းနဲ့ရခြင်းနဲ့အဲ့ဒီဘဝတဏှာကိုအခြေခံပြီးတော့ဘဝအသည့်ဖြစ်ရတယ်။ဘဝအသည့်ဖြစ်ပြီဆိုရင်အဲ့ဒီဘဝနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒုက္ခတွေကိုရင်ဆိုင်တွေ့ကြုံခံစားပြီးတော့အိုရတယ်၊နာရတယ်၊သိရတယ်။ဒါကြောင့်ဘဝရဲ့အနေအထားကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဘဝဟာဘာလဲလို့မေးရင်ဆင်းရဲဒုက္ခ။အဲ့တော့တရားဘာဝနာအထုတ်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒီဆင်းရဲဒုက္ခတွေလုံးဝငြိမ်းပြီးတော့ချမ်းသာအစစ်အမှန်ဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့တရားကိုရဖို့အတွက်တရားဘာဝနာလို့ကိုကျိုးစားအထောက်ရတာတဲ့ဒါကအမြင့်မားဆုံးရည်ရွယ်ချက်ကိုပြောတာပါဒီနေ့မှာဦးရှင်တို့ဒီဘဝတဏဘာကြောင့်ဖြစ်လဲဆိုတာလေးဘဝတဏမဖြစ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာလေးကိုဆရာဘုရားကြီးပေးထားတဲ့ဥပမာကိုဦးရှင်ကအရင်သဘောကျလို့ပြောခြင်းဘာလို့ဘဝရဲ့ပုံမှာမမောတဲ့ဘဝတဏဖြစ်နေရတာတို့ဘဝကိုဘာလို့လိုချင်နေရတာတို့ဘဝနဲ့ဘယ်နဲ့ကြောင့်မခွဲမခွာခြင်းဖြစ်နေရတာတို့လို့မေးရင်ဒီယုတ်ဒီနံဒီဘဝဒီခန္ဓာရဲ့အပြစ်ကိုမမြင်တာကတကြောင်တဲ့ဟုတ်လားပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာဆိုတာဒီယုတ်ဒီနံနော်ဒီခန္ဓာဒီဘဝထက်သာလွန်တဲ့ချမ်းသာဖြစ်တယ်လို့နိဗ္ဗာန်ရဲ့ချမ်းသာကိုနော်ဒီယုတ်ဒုက္ခနံဒုက္ခထက်သာလွန်တဲ့နော်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမသိမမြင်ခြင်းကတကြောင်တဲ့အကြောင်းဘယ်နှကြောင်ပြတာနှစ်ကြောင်ပြတာနော်ယုတ်နံဘဝဒုက္ခကိုယုတ်နံဘဝဒုက္ခရဲ့အပြစ်ကိုမမြင်တာကတည်းကနော်ဒီယုတ်ဒီနံနဲ့တာလွန်နဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာရဲ့အနေအထားကိုမသိမမြင်တာကတည်းကဒါကြောင့်မလို့ဘဝရဲ့ပုံမှာမမောတဲ့ဘဝတဏဆိုတာဖြစ်တာတဲ့နော်အခြေခံကြကြလေးပြောတာပေးတယ်လို့တေးချာလေးစဉ်းစားပြီးတော့နားထောင်ရနော်တရားဘာဝနာလို့ဘာကြောင့်အထောက်ရတယ်လဲဆိုတဲ့မေခွန်းရဲ့အဖြေကိုရှင်းနေတာဟုတ်လားအဲ့ဒီမှာဆောဘုရားကြီးကဥမာဘလို့ပေးတော့ဆိုတော့နော်အလွန်ခေါင်းပါတဲ့အရက်ဒေသမှာနေနေတဲ့ဆင်းရဲသားတယောက်။အစိုက်လိုပြောလိုလည်းပဲတိတ်အစင်မပြေဘူး။လမ်းပန်းဆက်သွေးရလည်းညံဖြင်း။ရာသီဥတုဟာလည်းဆိုးဝါး။နော်အလွန်ခေါင်းပါတဲ့ဆင်းရဲတဲ့ပူလောင်တဲ့အရက်ဒေသမှာမွေးဖွားလာတဲ့ဆင်းရဲသားတယောက်။နော်အဲ့ဒီဆင်းရဲသားဟာအဲ့ဒီအရက်ဒေသမှာမပြောဘူးလားဆိုတော့ပြောတယ်တဲ့။ဘာလို့ပြောရတာတုံး။သူအဲ့ဒီအရက်ဒေသမှာဘာလို့ပြောနေတာတုံးဆိုတော့အကြောင်းနှမျိုးရှိတယ်တဲ့။အဲ့ဒီအကြောင်းကဘာလို့ဆိုတော့သူအရက်ဒေတာရဲ့အပြစ်ကိုမမြင်တာကတကြောင်ဟုတ်လားသူအရက်ဒေတာထက်သာလွန်တဲ့သာယာဝါပြောတဲ့စိုက်လို့ပြုလို့ကောင်းတဲ့ရာသီဥတုကောင်းတဲ့နောက်ကူလို့တန်းလို့ကောင်းတဲ့လမ်းပန်းဆက်သွေးကြီးကောင်းတဲ့အစသာရသူအရက်ဒေတာထက်သာလွန်တဲ့အရက်ဒေတာရှိနေတယ်ဆိုတာကိုမသိတာကတကြောင်အကြောင်းဝင်တဲ့အကြောင်းတော့များနောက်ကိုနေရာလေးကိုတော့ကောင်းတဲ့ထင်နေကြတာဟုတ်လားကိုနေရာထက်သာလွန်တဲ့နေရာရှိတယ်ဆိုတာကိုမသိဒါကုနေရကုဒေတာရဲ့အပြစ်ကိုမမြင်တာကတကြောင်ကုနေရထက်သာလွန်တဲ့ချမ်းသာတဲ့အရက်ဒေတာရှိတယ်ဆိုတာကိုမသိတာကတကြောင်အဲ့ဒီအကြောင်းနဲ့အကြောင်းကြောင့်အဲ့ဒီဆင်းရဲသားအဲ့ဒီသူ့ရဲ့ခေါင်းမတဲ့အရက်ဒေတာမှာပဲသူပါဖြစ်နေတော့ပြောနေတယ်ပြောနေသေးတယ်များအဲ့ဒီအရက်ဒေတာမှာနေနေရတဲ့အနေထားနဲ့တွေ့ကြုံရမဲ့ဒုက္ခတွေကသူ့အတွက်ရှင်ဆိုင်ရမှာပဲဟုတ်ရဲ့လားအဲ့ဒါဆိုကြီးကအဲ့ဒါကိုဥမာပေးတာအဲ့ဒီဆင်းရဲသားလိုပဲတဲ့တရားမတော်ဦးကြီးတို့တွေကကိုဘဝကိုခန္ဓာဒီယုတ်ဒီနံရဲ့အပြစ်ကိုမမြင်တာကတကြောင်ဟုတ်လားဒီယုတ်ဒီနံထက်သာလွန်တဲ့နိဗ္ဗာန်တည်းဟူသောချမ်းသာကိုမမြင်တာကတကြောင်အဲ့ဒီအကြောင်းနှစ်ခုကြောင့်
ဒီဘဝဒီယုတ်ဒီနိုင်ရဲ့ပုံမှာตายာမှုဆွဲလက်မှုမမောမှုဆိုတာကြီးကဖြစ်နေတာအဲ့ဒါကြီးဖြစ်နေသေးတယ်မြတ်ဘဝအတိတ်တပံဖြစ်ခြင်းဆိုတာလေဖြစ်လာမှာပဲဘဝအတိတ်တပံဖြစ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဘဝနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒုက္ခတွေကိုရင်ဆိုင်ဖြတ်သန်းပြီးတော့နောက်ဆုံးအိုးနာသိပြီးတော့ဒီလိုနဲ့ပဲဒုက္ခဆက်ကြီးဆက်ပြီးတော့လည်ပတ်မယ်ပေါ့ဟုတ်လားအဲ့တော့အဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်ဦးဇင်းတို့ဘဝတဏမဖြစ်အောင်ဒီဘဝဒီခန္ဓာရဲ့အဖြစ်ကိုလည်းမြင်အောင်ကြည့်ရမယ်နိဗ္ဗာန်ရဲ့ချမ်းသာပုံကိုလည်းပဲသိအောင်ကြိုးစားရမယ်အဲ့တော့ကမ္မထံဘာဝနာတရားကိုအားထုတ်ခြင်းအပြင်ဒီဘဝဒီခန္ဓာရဲ့သဘောမှန်ဖြစ်တဲ့အဖြစ်တွေကိုလည်းမြင်လာနိုင်တယ်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုလည်းမျက်မှောက်ပြုနိုင်တယ်တဲ့ဆိုလိုတာကဒီယုတ်ဒီနဲ့ဒီဘဝရဲ့အဖြစ်ကိုမြင်ဖို့အတွက်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်ဖို့အတွက်တရားဘာဝနာအလုပ်ကိုအားထုတ်ရတာအဲဒါဘဝခန္ဓာရဲ့အဖြစ်ကိုလည်းမြင်မယ်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုလည်းမြင်မယ်ဆိုရင်ဒီဘဝရဲ့ပုံမှာအဲ့ဒီပုံကိုကမမောတဲ့စိတ်ရှိနိုင်မလားမရှိနိုင်ဘူးခုနတုန်းကဇင်ရသားတယောက်ကိုယ့်ရဲ့ဒေသရဲ့အဖြစ်တွေကိုလည်းမြင်မယ်ဩယောဂါလည်းထူပြောင်းလိုက်တာနော်မိုးလီဝသကလည်းခေါင်းမလိုက်တာနော်မြေကလည်းဘာမှလောက်ကန်ရံကောင်းဘူးကြက်တီကိုဟုတ်လားတခုတည်းများလည်းပေါ်မှာပေါ်ဟာအစရှိသည်ဖြင့်ဘယ်နာလေးမှကောင်းတာမရှိဘူးလို့သူ့ရဲ့ဒေသရဲ့အဖြစ်ကိုလည်းမြင်မယ်အလွန်သားရွာပြောတဲ့နေရာကိုလည်းသူသိမယ်ဆိုရင်သူတေချာပေါက်ပြောင်းသွားမှာပဲဟုတ်တယ်မို့လားအဲ့ဒီဥမာအလွန်ကောင်းတယ်လို့ဥရင်တင်တယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်တရားဘာဝနာအထုတ်တယ်ဆိုတာဘာလဲလို့မေးရင်ဒီဘဝဒီခန္ဓာရဲ့အခြေအနေမှန်ကိုသိပြီးတော့ဒီဘဝဒီခန္ဓာထက်သာလွန်မြင့်မြတ်တဲ့ချမ်းသာဖြစ်တဲ့နော်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်ဖို့အတွက်တရားဘာဝနာလို့ကိုအထုတ်ရတာဘလို့အားထုတ်ရမှာလဲဆိုတာကိုတော့ဦးဇင်းတို့ပြီးတော့ပြောမှာပါပေးတဲ့လိုလည်းပဲအားလုံးဒါကတော့ထားရေးလျောက်ရုပ်လည်းကျွန်းကျွန်းချင်းချင်းတိထားကြပြီးသားပါဟုတ်လား။ဘာကြောင့်တရားအားထုတ်ရတာလဲဆိုတာလေးကိုတရားအားထုတ်ခြင်းစိတ်ပို့ပြီးတော့ထက်သန်သွားအောင်ပေါ့လေ။နော်ဒါလေးကိုဦးဇင်းတို့ပြောတယ်။ဒါကတော့ဦးဇင်းတို့အမြင့်မားဆုံးရည်ရွယ်ချက်လို့ဆိုရမယ်။ဦးဇင်းသာချင်းသိချင်းဆိုတဲ့ဒီဘဝခန္ဓာဒုက္ခတွေချုပ်ငြိမ်းပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့စိတ်မှန်တဲ့ချမ်းသာကိုရရှိနိုင်ဖို့အတွက်တရားဘာဝနာလုပ်ကိုအားထုတ်ရတယ်။ဆက်ပြီးတော့လည်းရည်ရွယ်ချက်ကလေးတွေအကျိုးကျေးဇူးလေးတွေတနည်းအားဖြင့်သိနိုင်မြင်နိုင်တဲ့သိလွယ်မြင်လည်တဲ့အကျိုးကျေးဇူးလေးတွေကိုလည်းပဲပြောရအောင်

0: ေချမ်းဖို့ဟုတ်လားပြည်စုံမီလားမပြည်စုံသေးဘူးဘာကျန်နေတော့နောင်လည်းပဲချမ်းသာကိုပြည်စုံဖို့အဆင်ပြေပြေနေနိုင်ဖို့ဓမ္မသာလေးဒကာဓမ္မတို့အရင်တို့တရားဒေသနာရဲ့တရားဘာဝနာရဲ့အကျိုးကျေးဇူးကိုပြည်စုံတယ်လို့ဆိုရမယ်ဟုတ်လားတော့ဒီနေ့မှာဦးရှင်တို့နောင်မှချမ်းသာဖို့ဆိုတာကပြောလေအများကြီးရှိတယ်နောင်မှချမ်းသာဖို့ဆိုတာဘာကိုရည်ရွယ်တာတော့ဟုတ်ချင်းနာချင်းသိချင်းလို့ဆိုတဲ့ရင်ဆိုင်ဖြတ်တန်းဖို့ခက်ခဲတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေနဲ့တွေ့လာတဲ့အခါကိုနောင်လို့ပြောတာဟုတ်လားနောင်မှချမ်းသာဖို့ဆိုရင်အဲ့ဒါကိုရင်ညွှန်းတာဒါပဲလားမဟုတ်သေးဘူးနော်ဒီဘဝပျက်စီးသွားရင်တေချာဖို့ဘဝတဏ္ဍမကုန်သေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒကာမတို့အရှင်တို့တွေကဘဝတည်းတစ်ခုကိုရလိမ့်မယ်ရပြီဆိုရင်ကောင်းတဲ့ဘဝကိုရမလားဆိုးတဲ့ဘဝကိုရမလားလို့နော်ဒုက္ကဋိဒုက္ကဋိလို့လားเสียရကအကျဉ်းချင်းဘယ်နှမျိုးရှိတော့တစ်မျိုးရှိတယ်ဘယ်ဘဝရတာကောင်းတော့ဒုက္ခိဘဝကိုရတာကောင်းတာပေါ့ဘဝရရမှာချင်းအတူတူဆိုရင်တော့ဒုက္ခိဘဝကိုရတာကောင်းတယ်ဒါထင်ရှားပြီးသားအဖြစ်တစ်ခုပါဟုတ်လားအဲ့လိုဆိုရင်နောင်ဆိုတာအဲ့ဒါကိုကြီးပဲပြောတာနော်အိုချင်းနာချင်းသေချင်းဆိုတဲ့ရင်ဆိုင်ဖြတ်တန်းဖို့ခက်ခဲတဲ့အခြေအနေကိုလည်းနောင်လို့ပြောတယ်နောက်ဘဝဆိုတာကိုလည်းနောင်လို့ပြောတယ်တော့တရားဘုရားအာထုတ်တယ်ဆိုတာအခုလဲချမ်းသာဖို့နောင်လဲချမ်းသာဖို့ဆိုတာဒီလိုကြည်ကြည်ပြန့်ပြန့်နားလည်ရမှာဟုတ်ရဲ့လားအခုလည်းပဲနှလုံးစေဝငင်းငင်းအေးအေးချမ်းချမ်းသာသာနေနိုင်မှုနော်အိုချင်းနာချင်းသေချင်းဆိုတဲ့ရင်ဆိုင်ဖြတ်တန်းဖို့ခက်ခဲတဲ့အခြေအနေမျိုးနဲ့တွေ့လာရင်လည်းပဲတည်တည်ငြိမ်ငြိမ်အေးအေးချမ်းချမ်းရင်ဆိုင်နိုင်ပြီးတော့အလွန်ကောင်းမွန်တဲ့ဘဝတစ်ခုကိုရရှိဖို့ဒါကနောင်လဲချမ်းသာဖို့ဆိုတဲ့အဲ့ဒါကိုပြောတာအဲ့ဒီလိုမျိုးအခုလည်းချမ်းသာတဲ့အနေအထားနောင်လဲချမ်းသာတဲ့အနေအထားမျိုးကိုရောက်အောင်ဒီတရားဘာဝနာအလုတ်ကကောင်းကောင်းကြီးအမခံနိုင်တယ်အဲ့ဒီအကျိုးကျေးဇူးနှစ်ရက်ကိုရရှိဖို့အတွက်ဒီတရားဘာဝနာလုပ်ငန်းကတေချာဖို့ဒါကဓမ္မတို့ဥယျာဉ်တို့လှုပ်ထားတဲ့ပုံကိုအတွက်အမခံချက်ရှိတယ်။အဲ့ဒါကိုဥယျာဉ်တို့ပညာပရိဟိနသုတ်တံဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့သုတ်တံမှာအတိအလင်းတွေ့ရတယ်။အဲ့ဒီသုတ်တံလေးလည်းဥယျာဉ်ကအရင်သဘောကျတယ်။သူတစ်ဖြင့်တရားဘာဝနာလုပ်ကိုကြိုးစားအထောက်ဖို့စိတ်ဝင်စားကြတဲ့နော်ပညာကိုစိတ်ဝင်စားကြတဲ့ပုံကိုတွေအတွက်နော်အလွန်တရာမှတ်သားစရာကောင်းတဲ့တရားဒေသနာတစ်ပုဒ်ပေါ့။အဲ့ဒီသုတ်တံမှာမြတ်စွာဘုရားဘာပြောလို့ဆိုတော့ယန္တုတဲ့ဝိပဿနာပညာမဲ့ပညာဖို့ပညာလို့ဆိုရဲအလွန်မြင့်မားတဲ့ဒီပညာရက်ဒီမှာဆုံးရှုံးကြတဲ့ပုံကိုယ်တွေဟာလူ့ဘဝကြီးမှာကောင်းကောင်းဆုံးရှုံးကြတဲ့ပုံကိုယ်တွေပဲတဲ့ဒီကနေ့စပြောတာနော်ဝိပဿနာပညာဆိုတာဒီဘဝခန္ဓာမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ရုပ်တ္တအနန္တသဘာဝတရားတို့ရဲ့မတည်မြဲတဲ့သဘာဝကိုကောင်းကောင်းသိတာနားလည်တာကိုဝိပဿနာပညာဟုတ်လားဘာပဲဖြစ်လာဖြစ်လာပြီးဆုံးပြောက်ွယ်သွားတာကြီးပဲလို့ရုပ်နံတရားတို့ရဲ့နော်ဖြစ်ပေါ်လာပြီးတဲ့နောက်မရှိတော့တဲ့သဘောနော်ဖြစ်ပေါ်လာပြီးတဲ့နောက်မရှိတော့တဲ့သဘောဒါကိုကောင်းကောင်းသိတာမြင်တာနားလေတာကိုဘာလို့ခေါ်လို့ဝိပဿနာပညာအဲ့ဒီဝိပဿနာပညာကိုရင့်ကျက်အောင်ပွားများလို့တစ္ဆာ၄ပါးကိုများတွင်ပေါက်ပြီးတော့သိမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီသိတဲ့ပညာကိုမဲ့ပညာဖို့ပညာတူတော့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုတောင်မျက်မှောက်ပြုနိုင်တဲ့အထိအရေးသွင်းမြင်တယ်ပေါ့ဟုတ်လားအဲ့ဒီဝိပဿနာပညာအရိယာမဲ့ပညာကိုမရရှိလိုက်ဖဲနဲ့ဆုံးရှုံးသွားတဲ့ပုံကိုယ်တွေကဘဝမှာကောင်းကောင်းဆုံးရှုံးရတဲ့ပုံကိုယ်တွေလို့မြတ်စွာဘုရားပြောတယ်ကောင်းကောင်းဆိုတဲ့စကားလုံးကိုသုံးတဲ့သူပရိဟိနာသူဆိုတာကောင်းကောင်းပဲပရိဟိနာဆိုတာဆုံးရှုံးတာဆုပ်ယုပ်တာဟုတ်လားကောင်းကောင်းဆုံးရှုံးသွားတာတနည်းအားဖြင့်ခေစကားလေးနဲ့ပြောရမှရှင်တော့ဒီကောင်းတော့ကောင်းကောင်းထိတာပဲကွာလို့တချို့အချင်းလေးစိုးတွေနဲ့တွေ့တော့ရင်ကိုကလည်းသိပြီးတော့အဲ့ဒီလူကမတည့်ဘူးဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးပြောကြတာမရှိဘူးလားကောင်းကောင်းထိသွားတာပဲဟုတ်လားခုလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားအဲ့လိုသုံးနှုန်းတာပညာချုပ်ရင်းတဲ့ပုံကိုယ်တွေကဘဝမှာဘာလဲတော့ကောင်းကောင်းဆုံးရှုံးတဲ့ကောင်းကောင်းဆုပ်ယုပ်တဲ့ပုံကိုယ်တွေဘာပြောလို့လဲတဲ့တိဒိဋ္ဌေဝဓမ္မေဒုက္ခဝိရတိတဝိကာတံတဥပယတံတပရိလာကာယတဗေဒပရမရဏဒုက္ခဒိပါတိကင်္ခာအကြောင်းပြချက်နှစ်ချက်မြတ်စွာဘုရားပေးတာပညာဆုတ်ယုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာကောင်းကောင်းဆုတ်ယုတ်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလို့ဘာကြောင့်ပြောရတာတုံးဆိုရင်တဲ့အဲ့ဒီပညာမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒီပညာကိုမရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတိဒိဋ္ဌေဝဓမ္မေဒုက္ခဝိရတိလောလောဆယ်ပြစ္ဆခမာကိုပဲအဲ့ဒီလိုဟာစနေရနေရလိမ့်မယ်တဲ့ဒီအချက်ကပြောတော့စင်းရဲနေရလိမ့်မယ်တဲ့အခုလောလောဆယ်ဘလို့စင်းရဲမှာတော့စင်းရဲပုံစင်းရဲနေကိုမြတ်စွာဘုရားစကလုံးသုံးလုံးသုံးပြီးတော့ပြောတယ်တဝိဂါတံစင်းရဲခြင်းနဲ့တကွတဥပါယတံပင်ပန်းခြင်းနဲ့တကွတပရိလဟံပူလောင်ခြင်းနဲ့တကွဟောသိချာမှတ်နော်ပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ခန္ဓာရဲ့အနိစ္စသဘောကိုမသိတယ်မမြင်တဲ့နားမလည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာစင်းရဲနေရမယ်ပင်ပင်ပန်းပန်းနေရမယ်ပူပူလောင်လောင်နေရမယ်အကုခန္ဓာမှာဘာဖြစ်လို့ဖြစ်နေမှမသိဘူးဒီတိုင်းကြီးပဲအမတ်တမဲကြီးပဲဒီတိုင်းကြီးနေနေတယ်အဲ့ဒီအနေအထားဟာဆင်းရဲနေတဲ့အနေအထား ပင်မနေတဲ့အနေထားပဲပူလောင်နေတဲ့အနေထားပဲဒါလည်းပဲဒီအနေထားလေးကိုသိဖို့ကလည်းတိတ်ပြီးတော့မလွယ်ဘူးလို့အရင်ထင်ပါတယ်ဟုတ်လားဒါပေမဲ့သေချာစဉ်းစားကြည့်ရင်တော့နားလည်ဖို့လွယ်ပါလေတော့တတိမရှိဘူးဉာဏ်မရှိဘူးဖြစ်လို့နေတယ်ဆိုရင်ဒီစိတ်ကချမ်းသာနေတာမဟုတ်ဒီစိတ်ကတက်တာနေတာမဟုတ်ဒီစိတ်ကအေးချမ်းနေတာမဟုတ်ဒီစိတ်ဘလို့ဖြစ်နေတဲ့စိတ်တို့နော်ရှင်ရဲနေတဲ့စိတ်ပဲပင်မနေတဲ့စိတ်ပဲပူလောင်နေတဲ့စိတ်ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားတဝိဂါတံရှင်ရဲခြင်းနဲ့တကွာတဥပါယတံပင်မခြင်းနဲ့တကွာတပရိလဟံပူလောင်ခြင်းနဲ့တကွာဒုက္ခံစင်နေရဲ့ဝိရတိအဲ့ဒီလိုနေရလိမ့်မယ်တဲ့အမှန်မတည်ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီအနေထားနဲ့နေရတာတဲ့ဝန်နေစရာကောင်းတာကအဲ့လိုဖြစ်နေလို့ဖြစ်နေမှာကိုတရားတော်မလို့အရှင်တို့ကကောင်းကောင်းမသိဘူးနော်ကိုကိုကိုရှင်ရဲ့လို့ရှင်ရဲ့မမသိဘူးကိုကိုကိုပင်မလို့ပင်မမမသိဘူးကိုကိုကိုပူလောင်လို့ပူလောင်မမသိဘဲနဲ့ပဲနေကြတာစဉ်းစားကြည့်ရင်တော့ဒါသိနိုင်တယ်နော်လက်ခံနိုင်ပါတဲ့ဒါကဒီတိုင်းပဲဖြစ်နေတာဟုတ်လားဒါကြောင့်ပညာမရှိရင်ဆုံးရှုံးနေဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောတာတဲ့လောလောဆယ်သူစင်းစင်းရဲ့နေရတယ်ဒါတင်လားဆိုတော့မကြဘူးတဲ့ကာယတ္တပေရပရမရဏဒုက္ကဋိပါတိကင်ခတော့ဒီချိန်ကြလို့ပျက်စီးချိန်ကြလို့တေရပြီပျက်စီးရပြီဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာဆင်းရဲတဲ့ဘဝပူလောင်တဲ့ဘဝဆိုတဲ့မကောင်းတဲ့ဘဝတွေကိုရောက်သွားလိမ့်မယ်တဲ့ဟောစဉ်းစားနော်ပညာမရှိလို့ရှိရင်အခုလုံးလုံးစေဆင်းရဲယုံမြမကဘဲနဲ့နောင်လဲဘလို့ဖြစ်မယ်ဆင်းရဲတဲ့ဘဝကိုရောက်မယ်ဘာလို့ဆင်းရဲတဲ့ဘဝကိုရောက်သွားမယ်လို့ပြောရတာတော့ဘာလို့ပညာမရှိတဲ့လူကဆင်းရဲတဲ့ဘဝကိုရောက်သွားတာတော့ဆင်းရဲရသေးရလို့ဆင်းရဲတဲ့ဘဝကိုရောက်သွားတာဒါကဥရှင်တို့အနည်းဆက်ဆုံးနော်အခိုင်အမာဆုံးအကြောင်းပြချက်နဲ့ပြောလိုက်တာဘာလို့ဆင်းရဲတဲ့ဘဝကိုရောက်သွားတာတော့ဆင်းရဲရသေးရလို့ဆင်းရဲတဲ့ဘဝကိုရောက်တယ်ဒါနဲ့ဘာလို့စင်းနေရဲတေးရတာတုံးဆိုတော့သူသုံးသုံးလုံးကပြောခဲ့တယ်လေမြတ်စွာဘုရားဒီပညာမရှိရင်အဲ့ဒီလိုကစင်းနေရဲရဲပူပူလောင်လောင်ပင်ပင်ပန်းပန်းနေရမလို့ပြောတာအဲ့တော့ဘဝတစ်လျှောက်လုံးသူကစင်းနေရဲရဲပင်ပင်ပန်းပန်းပူပူလောင်လောင်ပဲနေလာလို့ဆိုတော့တေဂာနီးကြမှာချမ်းသာဖို့ဆိုတာလွယ်ပါမလားစဉ်းစားတော့နော်စင်းနေရဲရဲနေတဲ့လူဟာတေးရင်တေးကြပေါ့နေပါစင်းနေရဲရဲတေးရလိမ့်မယ်ပူပူလောင်လောင်နေတဲ့အလေးချင်းများရင်ပူပူလောင်လောင်ပဲတေးရလိမ့်မယ်ပင်ပင်ပန်းပန်းနေတဲ့အလေးချင်းများရင်ပင်ပင်ပန်းပန်းပဲတေးရလိမ့်မယ်ရသောပဲပေးတယ်ဥမာတခုရှိတယ်နော်တောင်ဘက်ကိုင်းနေတဲ့တစ်ပင်ကိုခုတ်လိုက်ရင်တောင်ဘက်ပဲလဲသွားရောက်ဘက်ကိုင်းနေတဲ့တစ်ပင်ကိုခုတ်လိုက်ရင်ရောက်ဘက်ပဲလဲသွားမှာနော်ဒါသဘာဝပဲဟုတ်လားပူပူလောင်လောင်ပင်ပင်ပန်းပန်းစင်းစင်းရဲ့အနေနဲ့ရင်တော့အဲ့လိုပဲစင်းစင်းရဲ့တည်ပြီးတော့စင်းစင်းရဲ့တည်ရင်တော့စင်းစင်းရဲ့နေရတဲ့ဘဝကိုရောက်သွားမယ်တဲ့ဒါကြောင့်ပညာမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပညာကိုရအောင်မလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတနည်းအားဖြင့်ဒီတရားဘာဝနာလုပ်ဖို့အားထုတ်ပြီးတော့တည်နေတည်လိုက်တာကိုတည်အောင်မလုပ်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာအခုလည်းပဲဆင်းရဲတယ်ဆင်းရဲရတည်ပြီးတော့နောင်လည်းပဲဆင်းရဲတဲ့ဘဝတွေကိုရောက်လိမ့်မယ်တဲ့ဘာကောင်းနိုင်နေတော့ဘာမှမကောင်းအခုလည်းဆင်းရဲတယ်နောင်လည်းဆင်းရဲတယ်ဟာအဲ့ဒါလို့မဟုတ်ဘူးစံကျင်ပဲအနေနဲ့ပရိပဒဘာဝနာလုပ်ကိုလုပ်တဲ့အောင်သင်ပြီးတော့ဒါကိုဇွဲနဲ့လုံလနဲ့ဝိရိယနဲ့ယုံကြည်မှုအပြည့်အဝနဲ့တော့ကြိုးစားမယ်အထုတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပညာဆိုတာကိုရနိုင်တော့တရားအထုတ်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒီပညာကိုရဖို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့လုပ်ကြရမှာဟုတ်လားဝါခဏရဲ့သဘောမှန်ကိုသိပြီးအမဒီမြဲတဲ့သဘောဝါကိုတည်လာပြီးမြင်လာပြီးနားလည်လာပြီးဆိုရင်ဒါဘာပညာရတဲ့ခေါ်တော့ဝိပဿနာပညာသူ့ကိုရင့်ကျက်အောင်ပွားများလို့တစ္ဆာလေးပါးကိုမြင်သိခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့သူကတော့အမကံချက်ရှိသွားတဲ့အနေထားတွေကိုရောက်သွားမယ်ပေါ့အဲ့ဒါမျိုးဆိုတာဘုရားကအဲ့ဒီပညာရဲ့ဂုဏ်ကြီးစုကိုဘလို့ဆက်ပြီးတော့ပြောတော့ယဟန်တို့တဲ့ဟောဒီဝိပဿနာပညာအရိယာမဲ့ပညာပြည့်စုံကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလောကမှာမဆွတ်ယုတ်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်တယ်ဒီနေရာချင်းအကြီးပွားတုတ်တက်ကြတဲ့ချမ်းသာမှုနဲ့ပြည့်စုံကြတဲ့ပုံကိုယ်တွေဖြစ်တဲ့အလွန်ကောင်းတယ်ပေါ့နော်။ဘာဖြစ်လို့တော့ဒီဒိဋ္ဌိဝဓမေဒုက္ခဝိရတိအဝိကာတအနုပါယတအပရိလဟကာယတဗေဒပရမရဏတုက္ကဋိပါဋိကင်ခ။ဒီပညာရှိရင်အလွန်ကောင်းမွန်တဲ့ပြည့်စုံခြင်းဖြင့်ပြည့်စုံတယ်လို့ပြောတယ်။ဘာကြောင့်လဲသူ့လည်းအကြောင်းပြချက်နှစ်ချက်ပေးတယ်။ဒီဒိဋ္ဌိဝဓမေဒုက္ခဝိရတိလုံးလုံးစီအဲ့ဒီပုံကိုချမ်းချမ်းသာသာနေရမယ်။ချမ်းချမ်းသာသာနေဖို့အတွက်မြတ်စွာဘုရားကပတ်စံရှိရမယ်လို့မပြောဘူးနော်ဒီမှာပညာရှိရမယ်လို့ပြောတယ်နော်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားနော်ဘဝဉ္ဇဉ်အတိုင်းဝိုင်းတွေကောင်းရမယ်လို့ဒီလိုမပြောဘူးဘာရှိရမယ်လို့ပြောတော့ပညာရှိရမယ်လို့ပြောတယ်ပညာရှိရင်တော့ချမ်းချမ်းသာသာနေရမယ်အသိရှိရင်ချမ်းချမ်းသာသာနေရမယ်ဘလို့ချမ်းသာမှာတော့အဝိကာတံဆင်းရဲခြင်းမရှိသောအနုပါယတံပင်ပန်းခြင်းမရှိသောအပရိလဟံပူလောင်ခြင်းမရှိသောဒီစကားလုံးလေးတွေကိုအရှင်ကအရင်သဘောကျတယ်နော်ဆင်းရဲတယ်ချမ်းသာတယ်ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားပုံပေါ်အောင်ပုံဖော်ပြတယ်။နော်သူချမ်းချမ်းသာသာနေရတယ်ဘလို့နေရတော့အဝိကာတံဆင်းရဲခြင်းမရှိဘူးတဲ့။ဆင်းရဲခြင်းမရှိဘူးဆိုတော့ချမ်းသာတယ်ပေါ့။အ အနုပါယတာပင်ပန်းခြင်းမရှိဘူးတဲ့ပင်ပန်းခြင်းမရှိဘူးဆိုဘာဖြစ်တော့တတ်တာလေပေါ့အရက်သုံးစကားနဲ့ပြောရမယ်ရှင်စိန်ကြရတယ်ပေါ့ဟုတ်လားပင်ပန်းမှုမရှိဘူးတတ်တောင်းတတ်တာဟုတ်လားပြီးတော့ဘာလဲတော့အပရိလာပူလောင်မှုမရှိဘူးတဲ့ပူလောင်မှုမရှိဘူးဆိုဘာငင်းအေးတယ်ပေါ့ပူလောင်လောင်မရှိဘူးငင်းငင်းအေးလေးနေရတယ်ဘာရှိရင်တော့ပညာရှိရင်ပြောတာနော်အလုံးလုံးတဲ့ချမ်းသာတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီအနေထားမျိုးသုံးခုနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ချမ်းသာခြင်းကိုပဲခံစားရမှာအလွန်လေးနဲ့တဲ့ချမ်းသာလို့မဆိုနိုင်ဘူးလားဆိုနိုင်တယ်ဒါရင်လောင်းဆိုတော့မကာဘူးတဲ့ကာယတ္တပေရံပရမရဏသုခတိပါဠိကံခန္ဓာကိုယ်ပျက်စီးလို့ပျက်စီးခြင်းကြလို့ပျက်စီးရပြီဆိုတာနဲ့ကောင်းမွန်တဲ့ချမ်းသာတဲ့ဘဝကိုအဲ့ဒီလိုရလိမ့်မယ်ရောက်လိမ့်မယ်လို့တေချာပေါင်းမျှော်လင့်အပ်တယ်ပါဠိကံခမျှော်လင့်အပ်တယ်တေချာပေါင်းရလိမ့်မယ်ပညာနဲ့ပြည့်စုံရင်နောက်ဘဝချမ်းသာတဲ့ကောင်းမွန်တဲ့ဘဝကိုရမယ်လို့ပြောတာဒီနေ့မှာဘဝဆိုရင်ဘယ်ဘဝပဲဖြစ်ဖြစ်ဒုက္ခသစ္စာဆိုတာပေးတယ်လို့ကြားဥပါတယ်ဟုတ်လားသို့တော်လည်းပဲအဲ့ဒါကသစ္စာရှုတော့မှပြောတာပေါ့နော်ဘဝအချင်းချင်းနှိုင်းစာလိုက်ရင်တော့မြင့်တဲ့ဘဝနှိမ့်တဲ့ဘဝဆင်းရဲတဲ့ဘဝချမ်းသာတဲ့ဘဝဆိုတာတွေတော့ရှိမနေဘူးလားနော်အပေလေးပုံနဲ့နှိုင်းစာရင်ဒုက္ခဘဝနတ်ဘဝမြတ်ဘဝဆိုတာချမ်းသာတဲ့ဘဝလို့ပြောလို့မရဘူးလားညာနော်ဘဝရမှာချင်းအတူတူရှင်တော့ကောင်းတဲ့ဘဝကိုရတာအဆင်မပြေဘူးလားပြေတယ်ဘာကြောင့်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကကောင်းမွန်တဲ့ဘဝကိုရတာတော့ဆိုတော့ပြောရရင်ချမ်းချမ်းသာသာကောင်းကောင်းမွန်မွန်သေသွားလို့ချမ်းသာတဲ့ကောင်းမွန်တဲ့ဘဝကိုရတာဟုတ်တယ်မို့လားဒါပေမဲ့ဘာလို့ချမ်းချမ်းသာသာ तू သေသွားတာလို့ဆိုတော့ချမ်းချမ်းသာသာအနေများလို့ဟောမှာတတောင်းတတတတောင်းတတဆိုတာကဒီစကလုံးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကလည်းပဲနော်ပြီးပြီးပြင်းပြင်းလေးလေးနဲ့နဲ့သိဖို့တော့လည်းပဲလိုမယ်လို့ထင်တယ်နော်အမှမလို့ရတာလေးတော့ကိုပဲတတတယ်လို့ပြောလို့မရဘူးနော်တကယ်တတတဲ့အနေထားကနော်အဆင်အမျိုးမျိုးရှိမယ်လို့ဦးရင်ထင်တယ်ဟုတ်လားတချို့တရားထုတ်ရင်းနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကပေါ်ပြီးတော့နော်လေးနေတာမရှိဘူးလို့တောင်ပြောတယ်ဟုတ်လားသူခန္ဓာဝန်းကိုယ်ကဆိုဘာဖြစ်နေလဲပေါ်နေတယ်နော်ဒီတိုင်းကြီးနေနေကိုကြည့်လိုက်ရင်တောက်လျှောက်တယ်ကဓမ္မတို့ဦးရှင်တို့အခုကြည့်လိုက်နော်ဘာတွေ့မှာလဲဆိုတော့ဒုက္ခဝေဒနာကိုတွေ့နိုင်တယ်နော်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့မတက်တာတဲ့သဘောရှိရင်နော်ရွကြနေတယ်ပင်ပန်းနေတယ်ဒါကြီးကိုထိန်းထားတယ်ရှိတယ်မို့လားချမ်းသာနေတာလားဆင်းရဲနေတာလားလို့မေးရင်ချမ်းသာနေတာတော့မဟုတ်ဘူးနော်ချမ်းသာနေတာမဟုတ်ဘူးနော်ရှင်ရတဲ့ဘက်ကိုအလေးသာမနေဘူးလားအားနေတယ်တေးချာကြည့်ကြည့်လိုက်ဟုတ်လားအေးအဲ့တရားဘာဝနာလို့ကိုအထုလို့တကယ်အသိဉာဏ်ပညာမြင်မလာပြီဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်လိုဖြစ်တော့နော်တတ်တာတဲ့ပင်ပန်းမှုမရှိဘူးဒါရင်လာမကဘူးအပရိလာဟံပူလောင်မှုမရှိဘူးတဲ့နှလုံးစိတ်ဝန်အေဂျင့်နော်စိတ်ပူတာတွေမရှိဘူးအစိတ်ဆင်းရဲတာတွေလည်းမရှိဘူးစိတ်ပူတာမရှိလို့စိတ်ရဲ့ကိညာယုတ်ကြီးရလဲပဲမပူတော့ဘူးပေါ့များသောအားဖြင့်စိတ်ကပူလို့ယုတ်ကပူရတာများတယ်ဟုတ်လားစိတ်ကတကယ်အေးလာပြီဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ရဲ့မိယာယုတ်လည်းမအေးနိုင်ဘူးလားအေးလာနိုင်အဲ့ဒါမျိုးဆိုတော့ဗျာချမ်းသာပုံချမ်းသာနည်းလေးကိုအဲ့လိုပြောတာနော်တောအဝိကာတံဆင်းရဲခြင်းမရှိသောအနုပါယတံပင်ပန်းခြင်းမရှိသောအပရိလဟံပူလောင်ခြင်းမရှိသောဒီလိုအနေထားမျိုးနဲ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဒုက္ခချမ်းချမ်းသာသာဝိရိဒိနေရလိမ့်မယ်နော်ဒါလည်းမကဘူးခန္ဓာကိုယ်ပျက်စီးလို့တင်ရပြီဆိုတာနဲ့ဘာဖြစ်မလဲချမ်းသာတဲ့ဘဝကိုရမယ်တဲ့တပင်းတဲ့ကောင်းတူကောင်းတို့တရားဘာဝနာလို့ဆိုတာအခုလဲချမ်းသာဖို့နောင်လဲချမ်းသာဖို့အတွက်ရည်ရွယ်ပြီးတော့လုပ်ရတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီရည်ရွယ်ချက်ကိုပြည့်ဝစေနိုင်တယ်ဆိုတာဒီဒေသနာကအခိုင်အလုံနဲ့တက်သေးလို့မဆိုနိုင်ဘူးလားဒါကအာဂမယုတ်တိကိုပြောတာပါနော်တဘာဝယုတ်တိအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်လဲတရားဘာဝနာလုပ်ဖို့အထုပြီးတော့ဘဝမှာငြင်းငြင်းချမ်းချမ်းလေးနော်ကြည်ရတာမြင်ရတာကိုကတခါတည်းနှလုံးစိတ်ဝမ်းကိုကြည်နူးသွားစေနိုင်တဲ့ပုံကိုယ်တွေဟာသေးပြီဆိုတော့လည်းပဲချမ်းချမ်းသာသာသေးပြီးတော့နော်ဘဝမှာတိတ်ခါရှိရှိအဲ့လိုအတူယူစရာကောင်းတော့အောင်နော်ဘုရားတရားဘာဝနာနဲ့နေသွားပြီးတော့ဩသူ့မှာနေတုံးလဲချမ်းချမ်းသာသာတေးတော့လဲချမ်းချမ်းသာသာဘယ်ဘဝရောက်သွားလဲဆိုတာမသိရပေမဲ့လို့ကောင်းတဲ့ဘဝရောက်မှာပဲလို့လည်းပဲတေးကြဖို့မှန်းနိုင်တော့တဲ့လူတွေလောကမှာမရှိဘူးလားရှိတယ်အဲ့ဒါလည်းပါလေခိုင်လုံးနဲ့သက်သေးပဲနော်တရားဘာဝနာလုပ်သည်အခုလဲချမ်းသာသေးတယ်နောက်လဲချမ်းသာသေးတယ်ဆိုတာဒါခိုင်လုံးနဲ့အလုပ်ဒါကြောင့်ပြည့်တော်ဘောင်းသူတို့ဘောင်းတို့အခုလည်းပဲချမ်းသာမှုရှိအောင်ပြစ္ဆေခချမ်းသာကိုရည်ကိုးပြီးတော့လေမျှော်ကိုးပြီးတော့လေတရားဘာဝနာလုပ်ကိုစူးစမ်းကြရမယ်။နောင်မှာလည်းချမ်းသာဖို့ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့တရားဘာဝနာလုပ်ကိုလည်းစူးစမ်းကြရမယ်။အဲ့ဒီနေမှာနောင်ဆိုတာလေးကိုလည်းပဲနော်အလေးထားပြီးတော့စဉ်းစားသိခြင်းမရောက်သေးပါဘူးဆိုပြီးတော့ခပ်ပေါ်ပေါ်လေးတော့လှုပ်ထားလို့မသိမ့်တော်ဘူးပေါ့နော်။မရောက်သေးတော့လည်းပဲတေချာပေါက်ရောက်လာမှာနော်။မရောက်တော့ဘူးမဟုတ်ဘူးနော်မရောက်သေးတာပဲရှိတယ်။ဟုတ်လား။အကြီးကြီးငငယ်သေးချင်းတရားဆိုတာကတော့ရှောင်းလို့မရဘူးလေ။နော်နာချင်းတရားကလည်းပဲရှောင်းလို့မရပါဘူး။ဟုတ်လား။ဒီနေ့ပါဦးရှင်တို့ပေးတဲ့ဘောင်းတို့ဘောင်းတို့အလွန်ဟိုစဉ်းစားရကောင်းတဲ့လက်စွာပဲပြောပြတယ်။နော်တရားဘာဝနာရဲ့စွမ်းရည်တတိအနေထားလေးတွေကိုအရင်နေနဲ့ပြောကြည့်ခြင်း။ မြတ်စွာဘုရားဘာပြောတော့ဆိုတော့အိုးလာတဲ့နားလာတဲ့အခါမှာနော်သူတော်ကောင်းတရားအလုတ်ကိုလုတ်ဖို့ဆိုတာမလွယ်ဘူးလို့အဲ့ဒီလိုဟောတာတစ်ချက်ရှိတယ်။အိုးလာနားလာတဲ့အခါမှာသူတော်ကောင်းတရားကိုမြန်တိထားတဲ့အသိရှိမယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကအိုးခြင်းနားခြင်းကသူ့ကိုကောင်းကောင်းမနှိပ်စက်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မျိုးနဲ့အိုးလာနားလာတဲ့အခါမှာတရားတိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကချမ်းချမ်းသာသာနေနိုင်တယ်လို့ဒီလိုဟောတာလည်းရှိတယ်။ဒါကဒီစကားနှစ်ရက်ကဒကာဒမတို့ဦးရှင်တို့အိုကြရနာကြရမယ်တေးကြရမယ်ပုံကိုယ်တွေအတွက်တော့မကြခဏစဉ်းစားဆင်ခြင်တဲ့အနေထားတစ်ခုလို့မဆိုနိုင်ဘူးလားနော်အိုးလာနားလာရင်သူတော်ကောင်းတရားကိုတကယ်လုပ်ဖို့မလွယ်ဘူးလို့မြတ်စွာဘုရားဟောတယ်ဟုတ်လားဇေနေနာခောပါနာစရာယအဘိပူဒေနာနတ်တုကရံဗုဒ္ဓနာသာသနာမနတိကာတုဟုတ်လားဦးမင်းရင်ဟောခြင်းကနှိမ့်ဆက်လာပြီဆိုရင်လည်းဗုဒ္ဓနာသာသနာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရမြတ်ကြီးရဲ့အဆုံးအမကိုမနတိကာတုနှလုံးသွင်းခြင်းကနတ်တုကရံမလွယ်ကူဘူးတဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ဟောတာနော်သူတော်ကောင်းတရားဆိုတာအသက်ကြီးလာလို့ရှိရင်နှလုံးသွင်းဖို့ဘာလဲတော့မလွယ်ဘူးတဲ့ဒီတစ်ချက်စဉ်းစားတဲ့အကောင်းနဲ့နော်နောက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားပါဟောတော့ဗျာတိဒေနာခောပါဏဗျာတိနာအဘိဗုဒေနာနတုကရံဗုဒ္ဓနာသာသနာမနတိကတောခန္ဓာကိုယ်ကြီးကပေါက်လဲပေါက်ပြန်နေဖြစ်လာလို့နောက်ခန္ဓာခက်တဲ့ယောဂါတွေဝေဒနာတွေဆွဲကပ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲမြတ်စွာဘုရားအစုံးမကိုလိုက်နာကျင့်သုံးနှလုံးသွင်းဖို့အတွက်မလွယ်ဘူးတဲ့ဟောအဲ့လိုလဲဟောတယ်နောက်အိုးလာပြီဆိုရင်တော့မလွယ်ဘူးဆိုရင်နာခြင်းတရားကပိုးပြီးတော့သူတော်ကောင်းတရားကိုကျင့်သုံးတဲ့နေရာမှာအခက်အခဲပိုးဖြစ်စေမယ်ဆိုတာမထင်ရှားဘူးလားထင်ရှားတယ်နော်ဒါကြောင့်ဟိုနာကျင်သဘောတရားကကိုယ့်ကိုအလုံးမဖြစ်လောက်အောင်မနှိပ်ဆက်သေးခင်မှာတနေ့တစ်ချိန်မှာအလုံးမဖြစ်အောင်ကို तू ကနှိပ်ဆက်မှာနော်အဲ့တကယ်နားလာပြီဆိုရင်တချို့ပြောရတာရှိတယ်တရားဘောင်တော့တိတိယောက်ယောက်ပွားများမထားတဲ့ပုံကူများထိုက်တဲ့လောက်တော့လှုပ်ထားရတော့လှုပ်ထားဘူးတာပဲလေဒါပေမဲ့လို့တကယ်နားလာပြီဆိုရင်မလွယ်ပါဘူးကွာသတိကိုထားဖို့မလွယ်ပါဘူးလို့ပြောတဲ့လူပဲများတယ်ဟုတ်ရဲ့လားဒါကြောင့်ပြီးတဲ့ပေါင်းတော်ကတော့အဲ့ဒီဘေးအဲ့ဒီအန်တွေဆိုတာတစ်ချိန်ကြာရင်ကြာလာမှရောက်လာပါအဲ့ဒီဘေးအဲ့ဒီအန်နဲ့ကြမရောက်မကြမရောက်သေးခင်မှာကိုကဘာလုပ်ထားဖို့လို့တော့သူတော်ကောင်းတရားကိုသိအောင်လုပ်ထားဖို့လို့လေတကယ်လို့ကိုကမအိုခင်မနာခင်မသေးခင်မှာသူတော်ကောင်းတရားကိုသိအောင်လုပ်ထားလို့အတိုင်းတယောက်သူတော်ကောင်းတရားကိုမြန်သိခင်မဲ့ဆိုရင်တော့ဘလို့ဖြစ်မလို့နော်ရေနာဟံဓမ္မေနသမ္မနာကတောဇိနကောပိဖာသဝိသံမိအလွန်သဘောကျတဲ့ဥစဉ်ကဒီပါဠိပိုက်လေးနော်ရေနာဟံဓမ္မေနသမ္မနာကတောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကတရားကိုသိတဲ့အသိဉာဏ်နဲ့ပြည့်စုံနေဆိုလို့ရှိရင်ဇေနကောပိဖာသဝိရိတံမိလူကြီးကအိုနေတော့လည်းပဲချမ်းချမ်းသာသာနေလို့ရတယ်တဲ့ဟုတ်လားတရားရှိရင်တရားသိရင်ဘာလဲတော့ချမ်းချမ်းသာသာနေလို့ရတယ်အိုးလာတဲ့အခါမှာချမ်းချမ်းသာသာနေလို့ရတယ်ကြောင်းမြန်လှမ်းမအောင်ဒီစကားလေးကိုတကယ်လို့တရားကိုသာသိမထားဘူးရှင်အိုးလာတဲ့အခါမှာချမ်းချမ်းသာသာနေလို့မရတော့ဘူးဆိုတာကိုသိနိုင်တယ်ကိုယ်ကအရွယ်လေးလည်းရှိနေစီဝါကြီးကလည်းရှာတိုင်းရတယ်အကျမကြီးကလည်းကောင်းတယ်အစလာရအဆင်ပြေနေတဲ့အခါမျိုးမှာတော့ခန္ဓာရဲ့ဒုက္ခကကိုညံနေမှာမထင်ရှားသလိုပေါ့ဟုတ်လားဒီအနေထားမျိုးကြီးကအမြဲတမ်းကြုံနေမှာလားအဲဟုတ်မှာတော့သေချာပေါ့ရင်ဆိုင်ရလိမ့်မယ်အချိန်နေစိုးပေါ့အဲ့ဒီအချိန်မှာဒီအချိန်နေစိုးကိုရင်ဆိုင်နိုင်မယ်အသိဉာဏ်မရှိဘူးဆိုရင်တက္ကရာဦးတို့ရဲ့အနေထားအလွန်ကြောက်လန့်တုန်လှုပ်စရာကောင်းတဲ့အနေထားဖြစ်သွားလိမ့်မယ်တို့ဒီနေမှာအိုချင်းတရားကနှိမ့်ဆက်လို့ရှင်းရတာလားနှိမ့်ဆက်လာတဲ့အိုခြင်းတရားကိုရင်ဆိုင်နိုင်တဲ့အသိဉာဏ်မရှိလို့ရှင်းရတာလားဆိုတာကိုကွဲပြားအောင်စဉ်းစားသင့်တယ်။ဒါကြပါစို့ကလေးနှစ်ယောက်နဲ့ဥစဉ်ဥမာပေးမယ်။တချို့ကလေးကညံရှိတယ်။သူ့ကိုစားရင်စားမသိတယ်၊ငိုတယ်ရိုတယ်ဆိုတာမရှိဘူး။တချို့ကလေးကသူ့ကိုစားရင်စားမသိဘူး၊စားတာနဲ့ငိုတော့တာပဲ၊စိတ်တူတော့တာပဲ။စားတာတော့အတူတူစားတာပဲ။တယောက်ကငိုတယ်၊တယောက်ကမငို။အဲ့တော့စားခြင်းမစားခြင်းကြောင့်သူ့ဆင်းရဲတာ၊စားခြင်းကြောင့်ဆင်းရဲတယ်ဆိုတာကအဓိကကျတဲ့အဖြေလား။စာလာကိုနားလေခြင်းနားမလေခြင်းဆိုတာကြောင့်ငိုခြင်းငိုခြင်းဖြစ်သွားတာလားဆိုတာကိုစဉ်းစားမိဖို့မလိုဘူးလားစာလာကိုစားတယ်လို့သိလို့ရှိရင် तू မငိုဘူးလေတကယ်တမ်းငိုရတယ်ဆိုတာစားလို့ငိုရတယ်ဆိုတဲ့အဖြေထက်စာလာကိုစားမှမသိလို့ငိုရတယ်ဆိုတဲ့အဖြေကပိုးပြီးတော့မမှန်ဘူးလားအဲ့လိုပဲအိုလို့ရှင်းရတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာနားလို့ရှင်းရတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာအိုလို့နားလို့ရှင်းရတယ်ဆိုတာလေအဲ့ဒီအိုတာနားတာကြီးကိုရင်မဆိုင်နိုင်တဲ့နော်နားလည်မှုမပေးနိုင်နဲ့မသိတဲ့ဉာဏ်ပညာမဲ့မှုကြောင့်ဆင်းရဲရတယ်ဆိုတာကိုပြီးတော့မမှန်ဘူးလားမှန်တယ်အဲ့တော့ဒကာတော်တို့ကခက်တာကအဲ့ဒီဟာကိုကိုကတွန်းလှန်နိုင်တဲ့ခန္ဓာရင်ရှိတဲ့အနေအထားကိုရှာဖွေဖို့တိတ်မစင်သာဘူးလူတွေကမအိုဖို့စင်သာတယ်မနာဖို့စင်သာတယ်အိုခြင်းတရားကိုမအိုအောင်သူတို့ပြုပြင်ခြင်းနဲ့ကြောင်းလဲခြင်းနာခြင်းသဘောတရားကိုမနာအောင်ပြုပြင်ကြောင်းလဲခြင်းတကယ်ဆိုရင်အိုးလာနားလာတာကိုရင်ဆိုင်နေတဲ့အရည်သူကိုပဲကိုကမလုပ်ကြမှာတော့ရအောင်ရှာကြရမှာမအိုးအမနာအောင်လုပ်လို့မရဘူးเนาะဆိုကြပါစို့စီစဉ်နေတဲ့မြစ်ကြီးကိုကြောင်းမြန်ပြန်ပြီးတော့စီစဉ်စေခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒါယူသွမှုပဲ ရကတော့နေရရှိသွားမှာပဲဒါသူ့လမ်းကြောင်းသူသွားတာပဲအဲဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကလည်းပဲအိုခြင်းနာခြင်းသိခြင်းဆိုတဲ့လမ်းကြောင်းကိုပုံမှန်စီးနေတဲ့မြေကြီးတစ်စင်းပဲဒါကကိုယ်ပြန်ဆန်တက်စေခြင်းလေဆိုရင်ဒါကိုယ့်ရဲ့ဘာတော့ရွတ်သွတ်မှုပဲမိုက်မဲမှုပဲအခုလူတွေကအဲ့ဒီမိုက်မဲမှုနဲ့နေရတော့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအိုးလာပြီအိုခြင်းကြလို့အိုးလာပြီဆိုသူတို့ဘာလုပ်တော့မအိုခြင်းအောင်ဆောင်ရတယ်ပေါ့နော်အိုးတာကိုမကြိုက်ဘူးတကယ်ဆိုရင်အိုးတာကိုအိုးတဲ့အတိုင်းထားပြီးတော့ကိုယ့်စိတ်ထဲမှာနားလည်နိုင်မှုလက်ခံနိုင်မှုနဲ့အစဉ်ပြေအောင်ဘာလုပ်ရမလို့ရင်ဆိုင်ရမှာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားကိုမြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒါကိုပြောတာ။အိုလာတဲ့အချိန်မှာတတော်ကောင်းတရားကိုသိရင်ချမ်းချမ်းသာသာနေနိုင်တယ်။အဲ့ဒီလိုပဲတဲ့အနာရောဂါနှိမ့်ဆက်လာတဲ့အခါမှာလည်းပဲနော်ရေနဟဓမ္မိနသမ္မန္တာကတော့ဗျာဒီတော်ပိဖာသဝိရိတာမိ။အမောင်းနာနေနာနေတရားလာတကယ်သိမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကချမ်းချမ်းသာသာနေလို့ရတယ်။အဲ့ဒီနာခြင်းသဘောတရားကပို့ပြီးတော့ဥစ္စာကခက်ခဲမယ်လို့ထင်တယ်။ဟုတ်လား။နော်နားလာပြီဆိုတော့သူကဆင်းဆင်းမက်မက်ဘာဖြစ်နေလဲ။ဆင်းရဲနေတော့တာပဲ။အဲ့သူပဲဆန်ရှိတာဘေးမှာရှိနေတာပဲ။အကိုကောင်းနေထင်တာတွေဘလောက်ပဲကောင်းနေထင်တာတွေရှိနေသူကသူရှိနေတာပဲကိုကနားနေတာကနားနေတာကြီးပဲဒီနာတာကြီးကိုဘယ်ရာမှလာပြီးတော့လဲလျှော့ပြီးလို့မရဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒီအချိန်မှာရင်ဆိုင်နိုင်ရင်ရင်ဆိုင်နိုင်မှာမှမရင်ဆိုင်နိုင်ဘူးဆိုရင်ဘာဖြစ်မလို့ဒုက္ခဖြစ်တော့တာနားလို့ဒုက္ခဖြစ်ရတာကတကြောင်းနားတာကြီးကိုရင်ဆိုင်နိုင်လို့ဒုက္ခဖြစ်ရတာကတကြောင်းဘယ်ဟာကပို့ပြီးတော့ကြီးကြီးတဲ့ဒုက္ခဖြစ်မယ်ထင်တော့မနာကျင်တာကနားတာကိုရင်ဆိုင်နိုင်တာကပို့ပြီးတော့ကြီးကြီးတဲ့ဒုက္ခနော်နာတာကိုရင်ဆိုင်နေနေမနာကျင်ဘူးလို့လည်းမရှိဘူးဒါသူ့တဘာဝပဲအကိုင်းငါနာကျင်နေဖြစ်စီမနာကျင်နေဖြစ်တည်ဒါကြီးကပြောင်းလဲသွားမှာဘူးနာကျင်ရောက်ရင်နာမှာပဲလို့သိတယ်နာကျင်တယ်လို့ဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူးမနာကျင်ဘူးလို့လည်းပဲမရှိသင့်ဘူးတကယ်တမ်းကကိုနာကျင်နေဖြစ်စီမနာကျင်နေဖြစ်စီတကယ်တမ်းကနာတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကနာမှာပဲဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းတို့အရှင်တို့ကဘယ်ဘက်ကိုပဲအမြင်နင်းတော့မနာကျင်ဘူးမနာကျင်ဘူးဆိုတာကိုနင်းတယ်မနာကျင်ဘူးဆိုတာရောကိုကကင်ထားတော့နားလာပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်တော့စန့်ကျင်ဘက်တည်းဖြစ်သွားတယ်စင်သားတယ်မကောင်းလားကောင်းတယ်နော်တကုတ်စိတ်သဘောထားလေးကကိုယ့်ကိုချမ်းသာမှုရှင်ရဲမှုမှာအဓိကမူတည်နေတယ်ဆိုတာလေးကိုပုံပေါ်အောင်ပြောချင်တာပါတကုတ်ကဘလို့သဘောထားနဲ့ဒါတွေကိုရင်ဆိုင်မှာတော့တရားဘောင်နာအလို့အထုတ်ထားတဲ့ပုံကိုယ်တွေကတော့သဘောထားတွေအများကြီးမှန်ကန်မှုလေးနဲ့မှုမရှိနိုင်ဘူးလားရှိနိုင်တယ်နော်သဘောထားမှန်ကန်မှုလေးနဲ့မှုရှိလာရင်ဒီပြဿနာတွေကသူ့အတွက်ပြဿနာမဟုတ်သလိုတောင်ဖြစ်မသွားနိုင်ဘူးလားဖြစ်သွားနိုင်တယ်နော်ဆွေးနွေးပါစို့ဒါဦးဇင်းတို့မြင့်မြင့်မာမာပြောကြည့်တာပေါ့ဥမာတစ်ခုရဟနာရှင်မြတ်တွေလည်းပဲအိုတာပဲနာတာပဲတေတာပဲလေသူတို့ဘာစိတ်ဒုက္ခရောက်တော့ဘာဒုက္ခမှမရဘာဘလို့တော့သူတို့ရဲ့ရှုမြင်ပုံကအယံမြင်မှာမှန်ကန်သွားတာခင်ဗျားတို့ကြွတို့ကြတာဘာဖြစ်တော့ဒုက္ခအကြီးကြီးရောက်တော့အခုနာကြည့်လေတောက်လျှောက်စေုံသွားရမှာပဲတောက်လျှောက်អော်ရဟိရမှာပဲဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအာဒီအနာယောဂါကတော့မကြော်နိုင်တဲ့တောင်တလုံးလိုဖြစ်သွားပြီးငါမကြော်နိုင်တော့ငါတေမင်းတေတော့မလားလို့အဲ့လိုမြန်သိရမယ်ဆိုတော့အကြီးကြီးဘာဖြစ်သွားမလဲတုံးလုံးချောက်ချသွားမယ်ပေါ့ဒါပါလဲဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ဒီအိုခြင်းနာခြင်းတေခြင်းပုံမှာရှုမြင်ပုံကဘလို့ဖြစ်နေတော့လွယ်မာနေတယ်။ဟုတ်တယ်မဟုတ်လား။ဒါကြောင့်အိုရာနာရာတေတာဆိုတာကခန္ဓာရလာရင်ရှောင်လို့မရဘူး။တော့ဒါကိုရင်ဆိုင်နေတဲ့အရည်သွေးရှိအောင်လှုပ်ထားဖို့ကတန်လေကိုယ့်ရဲ့အရည်ကြီးတဲ့အလုံးဆိုတာမထင်ရှားဘူးလား။ထင်ရှားတယ်။ဒါကြောင့်နောင်လေးပဲချမ်းသာစေလိမ့်မယ်ဆိုတာကိုဒီလိုကြည်ကြည်ပြန့်ပြန့်နားလည်ဖို့မလိုဘူးလား။ဒါတရားဘာဝနာလုပ်ရပါပြောတော့စွန့်ရည်တတိပေါ့။ဟုတ်ရဲ့လား။အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့နတ်တရားဘာဝနာလို့ရဲ့စွန့်ရည်တတိတနည်းအားဖြင့်တရားအထုတ်ခြင်းရဲ့ရည်ရွယ်ချက်တနည်းအားဖြင့်ဘာကြောင့်တရားအထုတ်ရတာလဲဆိုတဲ့မိငွန်းရဲ့အဖြေလေးလို့လည်းပဲဆွေးနိုင်ပါလေ။သုံးချက်ပြောလိုက်တယ်ဦးဇင်းဟုတ်လား။ကျန်တဲ့အချိန်လေးမှာဦးဇင်းတို့တရားအထုတ်ပုံအထုတ်နေလေးပြောမလို့ဦးဇင်းကအချင်းချန်တာလေဟုတ်လား။ခုပြောခဲ့တာလေးကိုဦးဇင်းပြန်ပြောနှိမ့်ထုတ်ကြည့်မယ်နော်။ဘာကြောင့်သူတော်ကောင်းတရားကိုစူးစမ်းအထုတ်ရတာတော့ဒီခန္ဓာရဲ့အကြောင်းကိုဘာကြောင့်သိအောင်တတိနဲ့ဒလဇက်ကပ်ပြီးတော့တော့သိနေအောင်နေတဲ့နည်းကိုစူးစမ်းရတာတော့လို့မေးရင်ဒီဝါဒီခန္ဓာရဲ့အပြစ်ကိုမြင်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာရဲ့ချမ်းသာပုံကိုမျက်မှောက်ပြုတ်ပြီးတော့ဒီဝါခန္ဓာရဲ့ပုံမှာတွေ့တာမမိုးတဲ့တဏှာဆိုတဲ့ဘဝတဏှာကိုချုပ်ပြီးတော့တော့ဒုက္ခတွေချုပ်ငြိမ်းပြီးတော့စိတ်မှန်တဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုရဖို့အတွက်တရားဘာဝနာလုပ်ကိုအထောက်အကူလာဒါကအမြင့်မားဆုံးရည်ရွယ်ချက်ပေါ့နော်ဟုတ်လားတနည်းအားဖြင့်တရားဘာဝနာရဲ့အမြင့်မားဆုံးသောအကျိုးကျေးဇူးဆိုရင်လည်းပြောလို့မရဘူးလားရည်ရွယ်ချက်လည်းဖြစ်ရမှာနော်အဲ့ဒါကဒါတရားဘာဝနာရဲ့တေချာဖို့ဖြစ်စီမဲ့အကျိုးကျေးဇူးလို့လည်းနားလည်ရမယ်ယုံကြည်မှုလည်းရှိရမယ်ဟော။ဟောနောက်တစ်ချက်ဦးဇင်းပါဆက်ပြောတော့တရားဘာဝနာကိုကြိုးစားအထုတ်လို့ရှိရင်အခုလည်းပဲချမ်းသာတယ်၊နောင်လည်းပဲချမ်းသာမယ်။ဟုတ်လား။တရားဘာဝနာလို့ကိုအာမထုတ်ရင်အခုလည်းပဲဆင်းရဲမယ်၊နောင်လည်းပဲဆင်းရဲမယ်။အခုဆင်းရဲတယ်၊အခုချမ်းသာတယ်ဆိုတာကိုအကျေရှင်းပွဲမရှိပေမလို့နောင်ချမ်းသာလိမ့်မယ်၊နောင်ဆင်းရဲလိမ့်မယ်ဆိုရင်နောင်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဦးဇင်းအများကြီးပြောလိုက်ဘူးလား။နောင်ဆိုတာမှာပြောတာတော့အိုးလာနားလာတေးလာတဲ့အခါပြီးတော့နောက်ရရှိမဲ့ဘဝဒါပါလေနောင်ပေါ့ဟုတ်တယ်မို့လားအဲဒါကြောင့်နောင်ဆိုတာကိုလည်းပဲအလေးထားဖို့မလိုဘူးလား လိုတယ်နော်ဩဆိုနောင်ဆိုတာကြီးကိုတခါတော့ဦးဇင်းတို့တွေကဇက်သိမ့်နိုင်တဲ့အနေဒါမရှိသေးဘူးဟုတ်လားဘာလို့ဆိုအခုဖြစ်နေတာကိုနားမလည်တဲ့အတွက်ကြောင့်အခုဖြစ်နေတာပုံမှာတွတ်တာမဲ့မောမှုကရှိနေတယ်ဒါကြောင့်အနာဂတ်နောင်ဆိုတာကြီးကတေချာပေါက်ဆက်ပြီးတော့တွေ့ရလိမ့်မယ်ကြုံရလိမ့်မယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်အခုလည်းပဲချမ်းသာဖို့နောင်လည်းပဲချမ်းသာဖို့ဆိုတဲ့ဒီအကျိုးကျေးဇူးဟာအလွန်တရာမှလိုချင်စရာရချင်စရာအကျိုးကျေးဇူးလို့မဆိုနိုင်ဘူးလားဆိုနိုင်တယ်ဒီလိုမျိုးရည်ရွယ်ချက်တွေနဲ့ဒီလိုမျိုးအကျိုးကျေးဇူးရှိတဲ့ဘုရားဘာဝနာလုပ်ကိုအထောက်ကြတာတာဝစီထဲကယုံကြည်တယ်ဆိုရင်ဘာလို့ခေါ်မလို့တရားတရားပေါ့နောက်သူတော်ကောင်းတရားတွေဒီအကျိုးကျေးဇူးကိုတေချာပေါက်ပေးလိုက်မယ်လို့ယုံကြည်ရင်ဒါပါလေတရားတရားအဲ့ဒီတရားတရားကဘာကိုဖြစ်စေမလို့ထင်တော့စူးစမ်းမှုဝိရိယဘာဖြစ်စေလိမ့်မယ်နော်တရားတရားပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ဝိရိယကအကြီးအသေးဖြစ်တာအဲ့ဒီဝိရိယကဘာကိုဆက်ဖြစ်စေမလို့ထင်တော့တတိကိုဆက်ဖြစ်စေလိမ့်မယ်နော်ဘလို့ကြိုးစားမှလို့တတိနဲ့ကြိုးစားမှဆိုတတိရှိအောင် तू မွေးမြူမယ်ယုံကြည်မှုထက်တန်ရင်ဝိရိယထက်တန်မယ်ဝိရိယထက်တန်ရင်တတိထက်တန်မယ်တတိထက်တန်ရင်ဘာလို့ထက်တန်လာမယ်ထင်တော့တမာတိထက်တန်လာမယ်တည်ငြိမ်မှုစွဆိုင်မှုရှိလာတယ်တမာတိထက်တန်လာရင်ဘာထက်တန်လာမယ်ထင်တော့ပညာရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိလာတယ်မြင်လာတယ်နားလည်လာတယ်တမာတိကမှန်မလို့ပဲမြင်ကွင်းကို तू ဘာလုပ်ပေးမယ်တော့အသေးစိတ်သိအောင်လုပ်ပေးလိမ့်မယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့အခုပြောလိုက်တာဒါဘုံ၅ပါးပဲလေအခုပြောနေတဲ့တရားဘာဝနာရဲ့စွန့်ရင်တတိကိုယုံကြည်ရဆိုရင်ရတနာမြတ်သုံးပါးကိုယုံကြည်ရဲ့လို့ပြောတာ ਨੇ တူတူပဲဟုတ်တယ်မို့လားဒါပါခေါ်တော့တရားတရားအဲ့ဒီတရားတရားထက်ရင်ထက်တဲ့လောက်ကြိုးစားအထုံမှုထက်မယ်ကြိုးစားအထုံမှုထက်ရင်ထက်တဲ့လောက်သတိတွေစိတ်မယ်သတိတွေစိတ်ရင်စိတ်တဲ့လောက်တမာတိတွေကောင်းမယ်တမာတိတွေကောင်းရင်ကောင်းတဲ့လောက်အမြင်ဟာကြည်လင်ပြတ်သားမယ်သဘောပေါက်ရလားဗျအေးဒါကဦးဇင်းတို့တော့ဘာကြောင့်တရားဘာဝနာလုပ်ကိုအထုံရတယ်လဲဆိုတဲ့အပိုင်းလေးကိုပြောတာအဲ့လို့ဆိုရင်ဦးဇင်းတို့ဒီခုနှစ်ရက်တာမှာဘလို့ကြိုးစားအထုံကြမလို့ဒီထဲမှာတခါမှအာမထုတ်ဘူးသေးတဲ့လူတွေပါတယ်လို့နော်တရားဘာဝနာလုပ်ကိုစွတ်စွတ်မြင်မြင်အထုတ်ပြီးတော့အတိုင်းလေးရောက်နော်သိမြင်နားလည်ရင်ကျက်မှုရှိနေတဲ့လူတွေလည်းပါတယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးကိုလမ်းကြောင်းလေးနဲ့ကိုတန်းနေအောင်ဖြောင်းနေအောင်ရှောက်တက်ပြီးသားပုံကိုယ်တွေအတွက်တော့ဘာမှပြောစရာမလိုပါဘူးရှောက်နေကြလမ်းလေးတိုင်းဆက်ပြီးတော့ရှောက်နေဖို့ပါပဲသဘောပေါက်ရဲ့လားလမ်းလေးကမှန်းနေပြီဆိုရင်ဘာလို့ဖို့လို့လဲငွေရောမချင်းရှောက်အောင်ရှိတော့တာပဲလေနောက်ထပ်လမ်းလေးထက်ရှားနေစရာမလိုဟုတ်တယ်မို့လားဒီလမ်းပဲလေဒါကြောင့်ရှောင်နေကြတဲ့ပုံကိုယ်တွေနော်ကျွမ်းကျင်နေတဲ့ပုံကိုယ်တွေနီလန်တက်မှတ်မှန်ကန်ဆိုတာအထုတ်တက်နေတဲ့အထုတ်နေကြပုံကိုယ်တွေအတွက်တော့ဦးဇင်းတို့ကဘာမှပြောစရာမလိုဘူးကိုယ့်အကိုရှောင်နေကြလမ်းကြောင်းလေးတိုင်းနော်ဇွဲလုံးလာဝရီရထက်ထက်တန်းတန်းနဲ့တရားတရားကိုတွတ်တက်စီပြီးတော့ကြိုးစားနေဖို့ပါပဲဟုတ်လားအဲ့တော့ပြောချင်တာကဘာပြောချင်တာတော့ကျွမ်းကျင်ကြသေးတဲ့ပုံကိုယ်တွေကခုမှစပြီးတော့အထုတ်မယ်ဆိုတဲ့ပုံကိုယ်တွေအတွက်တော့ပြောရလိမ့်မယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုဦးဇင်းတို့သဘောကျတာကဘာလဲဆိုတော့မဟာသတိပဋ္ဌာန်တုတ်တန်ကြီးပါပဲနော်မဟာသတိပဋ္ဌာန်တုတ်တန်ကြီးမှာလာတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုပဲအထုတ်နီးအနေနဲ့ဒါဒဂါရမတို့ကိုအရှင်တို့ပြောတာပါဟုတ်လားအဲ့တော့ထိုင်နေတဲ့အချိန်မှာအထုတ်မယ်ဒါလေးကရင်စပြောမယ်နော်ဘယ်လိုအထုတ်မလို့ထိုင်နေတဲ့အချိန်မှာဒီဝင်လေထွက်လေကြောင့်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ထိမှုကိုဒလဇက်တိနေအောင်ကြိုးစားနေဖို့ပဲဒါအနှစ်ချုပ်ကဒါပဲဝင်လေဝင်တိုင်းနာသီပြတဏိယံမြောင်ထိခိုက်ပုတ်တိုက်ပြီးတော့ဝင်သွားမယ်ထွက်လေထွက်ရင်လည်းနာသီပြတဏိယံကိုထိခိုက်ပုတ်တိုက်ပြီးတော့ထွက်သွားမှာပဲအဲ့ဒီထိခိုက်တဲ့နေရာအရက်ကလေးကိုစိတ်ဆိုင်ပြီးတော့ဝင်လေဝင်တိုင်းတိနေအောင်ကြိုးစားရမယ်ထွက်လေထွက်တိုင်းလည်းတိနေအောင်ကြိုးစားရမယ်စိတ်ကဘယ်မှာစိုက်မလဲဆိုရင်ထိမှုသဘောလေးမှာစိုက်ပြီးတော့ဟုတ်လားဒီထိမှုကိုပဲဒလဇက်ဘာလို့ရမှာတော့တတိထားပြီးတော့နေရဝင်လေဝင်တိုင်းထိတယ်ထိတိုင်းတိအောင်ကြိုးစားရမယ်ထွက်လေထွက်တိုင်းထိတယ်ထိတိုင်းတိအောင်ကြိုးစားရမယ်ဒါကလုံနေကြအလုံးမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အခက်အခဲကတော့တွေ့ရလိမ့်မယ်ကြုံရလိမ့်မယ်လုပ်ငန်းကြီးကလုံတက်ဖို့ခက်ခဲလွန်းလို့ကိုခက်သွားတာမဟုတ်ဘူးလုံနေမကြလို့ကိုကဒါကိုအသားမကြလို့ခက်ရတဲ့အပိုင်းကပိုများတယ်ဆိုတာကိုလည်းနားလည်ဖို့လိုတယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်မကြွမ်းမကျင်မချင်းငါဇွဲနဲ့လုံလနဲ့ဝရိယနဲ့လုံမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ရှိဖို့လိုတယ်နော်အဲ့ဒီစိတ်နဲ့ကြိုးစားလို့ရှိရင်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ကြွမ်းကျင်မှုလိမ္မာမှုနားလည်မှုတွေများပြီးတော့ကိုယ့်အတွက်မဖြစ်လာနိုင်တော့ဘဘဘဘလွယ်လွယ်ကူကူဖြစ်လာနိုင်တယ်ဟုတ်။နော်ထိုင်တော့အထုတ်တဲ့နီးကတော့ဒါပဲဘာမှကြည်ကြည်ပြန်ပြန်ပြောစရာမရှိဘူးဟုတ်လား။ဝင်လေဝင်တိုင်းထီတယ်ထီတိုင်းသိအောင်ကြိုးစားရမယ်။ထွက်လေထွက်တိုင်းထီတယ်ထီတိုင်းသိအောင်ကြိုးစားရလိမ့်မယ်။ဝင်လေထွက်လေကလည်းနော်ရက်နေတဲ့နားနေတဲ့အချိန်လည်းမရှိဘူးလေ။နော်ဝင်လေနဲ့ထွက်လေရဲ့ကြားထဲမှာဝင်လေထွက်လေကိုသတိထားပါများရင်တော့နော်ခဏကလေးနော်ရက်တက်နေတဲ့အချိန်မျိုးလေးဒါမျိုးလေးတွေလည်းရှိတယ်အဲ့ဒါကိုလည်းပဲသိအောင်တော့မလုပ်အောင်တော့ကြိုးစားရမယ်။ဝင်လေနဲ့ထွက်လေကြထွက်လေနဲ့ဝင်လေကြထဲမှာဘလို့အခြေအနေလေးဖြစ်ပေါ်နေလေဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေလေးကိုမလုပ်အောင်တော့သိနေအောင်ကြိုးစားရမယ်။ ပြောကျင်တာကဒီနာသီးများကိုပဲအာယုံပြုတ်ပြီးတော့ဝင်နေဝင်နေတယ်ဆိုရင်လည်းဝင်နေတယ်လို့သိတွက်နေတယ်ဆိုရင်လည်းတွက်နေတယ်လို့သိတော့စိတ်ကဘယ်မှာစိုက်ထားမလဲဆိုရင်စိတ်ဆိုင်စရာနေရာလေးကလည်းရှိဖို့လိုတယ်ဟုတ်လားဘယ်မှာစိုက်မလို့ထိခိုက်တဲ့အရက်ကလေးမှာစိတ်ဆိုင်ပြီးရင်နောက်နေ့နောက်နေ့တွေမှာဦးဇင်းတို့ကဒီဝင်လေထွက်လေထိမှုသဘောကိုသိနေတဲ့အချိန်မှာအခက်အခဲကဘာတွေရှိနေလဲဘာတွေကိုဘယ်လိုလေးဆက်ပြီးတော့သိရမယ်ဆိုတာလေးကိုတော့အသေးစိတ်စက်မိတယ်လို့ပြောမှာပါဟုတ်လားအခုလောလောဆယ်အထုတ်ကြမဲ့ပုံကိုယ်တွေနော်အထုတ်နေမကြသေးတဲ့ပုံကိုယ်တွေအခုမှစအထုတ်မဲ့ပုံကိုယ်တွေကတော့အဲ့လိုလေးစူးစမ်းသိခြင်းအမြင်တော်လေးကြားပြီးတော့ဇွဲလုံးလာဝရိယနဲ့အရင်ကြီးဟောလေကိုကဝင်အောင်လည်းပဲဝါယမတော့စိုက်เสียမလို့ကိုကထွက်အောင်လုပ်တယ်ဆိုတဲ့အနေထားမျိုးလည်းမစူးစမ်းသိခြင်းဘူးသူကသူဝင်နေထွက်နေတဲ့အနေထားလေးကိုပဲသိနေအောင်စူးစမ်းရပါဒါလည်းပဲအရေးတော်ကြီးတယ်ဟုတ်လားအဲ့တကယ်တမ်းကဝင်နေထွက်နေဆိုတာကကိုကဝင်အောင်ထွက်အောင်လုပ်လို့ဝင်နေထွက်နေတာမဟုတ်ပါဘူးအကျဉ်းတဲ့အချိန်မှာစကားတွေပြောနေတယ်တောက်တွေမြောက်တွေတွေးနေတယ်သွားနေတယ်နားနေတယ်လှုပ်ကန်နေတယ်ဒီဝင်လေထွက်လေဝင်လို့ဝင်နေမှတော့မသိဘူးထွက်လို့ထွက်နေမှတော့မသိကိုကလှုပ်လို့ဝင်နေထွက်တယ်လို့ပြောဖို့နော်ဘလို့မှမဖြစ်နိုင်ဘူးနော်ဝင်နေထွက်နေမှတော့ကိုမသိဘူးဝင်အောင်ထွက်အောင်လှုပ်ဖို့နေနေသားသားဝင်အောင်ထွက်အောင်ဝင်နေထွက်နေတယ်လို့တော့ဘာလို့မသိသူ့သူဝင်နေထွက်နေတာပဲလေအိပ်ပျော်နေတဲ့အချိန်လဲဝင်နေထွက်နေတာမရှိဘူးလားရှိတယ်လေဒါသူ့သူဝင်နေခဏကူရဲ့သူ့ရှင်သန်ရေးတွေသူ့အလုံးလုံးနေတာပဲဒါကဝိရိယစာလုံနေတာပဲဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုဘယ်နဲ့ကြောင့်ဒီဝင်လေထွက်လေကိုတိအောင်လုံတော့မယ်ဆိုကမှဝင်လေကိုငါကပဲဝင်အောင်လုံနေသလိုငါကပဲထွက်အောင်လုံနေသလိုအဲ့ဒီငါကြီးကဘယ်နဲ့ကြောင့်ဝင်ရှုပ်နေတာတုံးဆိုတာကိုအများကြီးစဉ်းစားရမယ်ငါလို့ထင်နေတာပါလေတက္ကရာဒိဋ္ဌိပေါ့ဟုတ်လားဒါကြောင့်သူ့အလုပ်သူလုံနေတဲ့ဒီဝင်လေထွက်လေကိုကဘေးကနေပြီးတော့နော်ထိုင်ပြီးတော့အေးအေးဆေးဆေးကြည်နေသလိုမျိုးလေကြည်နေဖို့တိနေဖို့ဒါပဲဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒါကြောင့်ဝင်လေထွက်လေကိုလှုပ်ပြီးတော့မရှူပါဘူးဟုတ်လားပါလို့ရမှာတော့သူ့အတူတူပုံမှန်လေးဝင်နေထွက်နေတာလေးကိုဝင်အောင်ထွက်အောင်ဝါယမစိုက်တဲ့အပိုင်းဘာမှမရှိရဘူးကိုဝါယမစိုက်ရမှာကဘာလဲလို့မေးရင်ဝင်လေထွက်လေကိုတိနေအောင်လှုပ်တဲ့အပိုင်းမှာတော့အကြီးကျယ်ဝါယမစိုက်ရလိမ့်မယ်ဟုတ်လားဒါကဥစဉ်တို့ထိုင်တော့လိုရမယ်လုပ်ငန်းစဉ်ပေါ့တချို့ဝရိယတကယ်ထက်သန်တဲ့ပုံစံတွေကြတော့ကျန်တဲ့ဣရိယာပုတ်တွေမှာလည်းပဲဒီနာသီးများကိုစိတ်ဆိုင်ပြီးတော့နေတဲ့နည်းနဲ့ကြိုးစားကြရတယ်ရှိတယ်တဲ့ဝိညာဉ်တော်လေဒီစောဘုရားကြီးရေးတဲ့အာနာပါနာဒိမီတီဆိုတာရှိတယ်။အဲ့မှာစောဘုရားကြီးကဒီဝင်လေထွက်လေကိုမှတ်ရမယ့်အနေထားမှတ်ရမယ့်အချိန်မှတ်ရမယ့်ဣရိယာပုတ်ကဘာလဲလို့မေးဣရိယာပုတ်၄ပါးလုံးမေးတဲ့။ပစာထဲမှာပြောထားတာကတော့တော့ထိုင်ပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ဖြောင်းဖြောင်းထားပြီးတော့ဒါကသူကဝင်လေထွက်လေကိုနော်ကောင်းကောင်းဒီထိုင်တဲ့ဣရိယာပုတ်နဲ့မှတ်တဲ့နည်းကိုပဲပြောတာ။ကျန်တဲ့ရက်နေတဲ့အချိန်သွားနေတဲ့အချိန်လျောင်းနေတဲ့အချိန်မှာမမှတ်ရဘူးအဲ့ဒီနည်းနဲ့ဝင်လေထွက်လေကိုမမှတ်ရဘူးလို့ဆိုလို့တာမဟုတ်ဘူး။တော်ပါဖို့လိုတယ်နော်ဘယ်အချိန်မှပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုစွန့်နိုင်နေတယ်ဆိုရင်ဒီဝင်လေထွက်လေကြောင့်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ထိမှုရဲ့အပေါ်မှာတတိကပ်ပြီးတော့ထားလို့ထားဖို့မလိုဘူးလားလို့အဲ့လိုထားနိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ဒါပြီးပြီတနည်းနည်းနဲ့ဒီတိုင်းလှုပ်သွားတာနဲ့ကိုဇွဲလုံးလာဝရိယကြီးရင်ကြီးသလောက်အကျိုးကျေးဇူးကိုရရှိမှာပဲနီလန်းအနေနဲ့ဘာခက်ခဲမှုရှိလဲမရှိဘူးဒါပေမဲ့ဝရိယအနေနဲ့တော့အများကြီးဆက်ရလိမ့်မယ်နော်အဲ့ဒီဝရိယကြီးမအောင်ဇွဲတွန်းအပ်ပေးမလို့တင်တော့ဒီလုပ်ငန်းရဲ့အကျိုးကျေးဇူးကိုယုံကြည်တဲ့တတတရားဘလို့ယုံကြည်ထားလဲဒီလုပ်ငန်းကဒုက္ခတွင်းထဲကတကယ်ဆွဲထုတ်မှာနော်ဒုက္ခတွေကိုရအောင်တကယ်ပို့မှာလို့ကိုဘလို့ယုံလဲယုံရင်ယုံသလောက်လုံးမှာနော်မယုံရင်မယုံသလောက်မလုံးယုံမှုကရော့ရဲဆိုရင်လုံမှုကလည်းရော့ရဲရဲပဲဟုတ်လားအေးဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့ပြည့်တဲ့ဘုန်းကထိုင်တော့မှာဘာလို့ရမလို့ဝင်လေထွက်လေကိုမှတ်ရမယ်နော်ကျန်တဲ့အချိန်နေမှာဦးဇင်းတို့ဘာပြောချင်တော့ဆိုတော့ဒီခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ထင်ရှားရထင်ရှားရသဘာဝတရားရဲ့ပုံမှာသတိထားပြီးတော့နေတဲ့နည်းနဲ့အထုတ်တဲ့။အဲဆိုကြပါစို့သွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီခန္ဓာကိုယ်မှာဘယ်အရာကထင်ရှားလဲ။ခြေတော်နှစ်ချောင်းကထင်ရှားတာပေါ့။တလန်ပြီးတလန်လှမ်းနေတာပဲလေ။သူအာယူပြီးတော့ရှေ့တိုးလိုက်တယ်။ဖိချလိုက်တယ်။ကြွလာတယ်ရှေ့တိုးလိုက်တယ်ဖိချလိုက်တယ်ဒီလိုနဲ့တစ်ချောင်းပြီးတစ်ချောင်းပဲလုပ်နေတော့လှုပ်ရှားနေတာ။ဒါအကြီးကျယ်ဆုံးသိတာထင်ရှားမှုဟုတ်လား။အဲ့ဒါပုံမှာသတိထားလို့မရဘူးလားရတယ်အပေခြေတော့ကြွလာတယ်ရှေ့တိုးသွားတယ်ဖိချလိုက်တယ်ညာခြေတော့ကြွလာတယ်ရှေ့တိုးလိုက်တယ်ဖိချလိုက်တယ်မြကြီးနဲ့ထိသွားတယ်ဒီသဘာဝတွေကိုမလုပ်နေဘူးလို့တော့သတိထားနေဘူးလို့တယ်သိနေဘူးလို့တယ်သိနေဘူးဆိုတဲ့စကလုံးလေးကအယံရှင်းပါတယ်အဲ့လိုပဲဦးဇင်းတို့လှမ်းနေတဲ့အချိန်မှာဒီလက်ကဘယ်ညာရမ်းနေတာမရှိဘူးလားရှိတယ်အဲ့ဒါပုံမှာသတိထားရင်တော့ထားလို့မရဘူးလားရတယ်နော်ထင်ရှားတဲ့အာယုံပေါ်မှာထင်ရှားတဲ့သဘာဝတရားဝေပေါ်မှာသတိရှိနေဖို့ပဲတကယ်တမ်းကဦးဇင်းတို့မဟာဗောဓိမင်းဆိုလိုဘုရားကြီးလို့ဘာတော့ကပရိစိတ်တယ်ဟိုတနေ့ကတရားလေးတစ်ပုဒ်ဦးဇင်းနာရတယ် ရန်အရန်ကုန်စိတ်တယ်တဲ့ဆိုကြီးကဘာဖြစ်ချင်냐ဖြစ်ရှင်လို့မဟုတ်ပါဘူးတဲ့ပရိစီနဲ့လက်နဲ့ထိနေတာကိုတိနေတာတဲ့ပရိစီနဲ့လက်နဲ့ထိတာအရန်ထင်ရှားတယ်ပရိစီကလည်းကြမ်းတာဟိုတတိပိတတိတလုံးပြီးလုံးထိတော့အဲ့ဒီထိမှုအပေါ်မှာမပါလို့ထားတော့စိတ်ဆိုင်ထားတယ်ဒီထိမှုတဲမှာနေဆိုင်တဲ့ရုပ်ဓာတ်သဘာဝတရားတွေအများကြီးရှိနေတယ်ဒါပြောရလို့ရှိရင်အလွန်နဲ့နေကျေပြတ်ပါတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ပြောချင်တာကဘာလဲဘာထင်ရှားလေထင်ရှားတဲ့အနေအထားပေါ်မှာဘာလို့ရမလို့သတိထားပြီးတော့နေရမယ်ရိုးရိုးလေးနော်ဖြစ်နေတာကိုဖြစ်နေတဲ့အတိုင်းလေးသိဖို့ပဲတကယ်တမ်းကဟုတ်လားဒါသွားနေတဲ့ချိန်မှာအဲ့လိုပေါ့ပြောဦးရှင်တို့ရက်နေတဲ့အခိုက်အတန့်လေးတွေရှိမယ်နော်ပြီးတော့လျောင်းဆက်နေတဲ့အနေအထားတွေရှိမယ်လျောင်းဆက်နေတဲ့အနေအထားတော့ခန္ဓာကိုယ်အသက်သာဆုံးအနေအထားပဲဒါကြောင့်ကြာလို့ရှင်တို့သူကထိနမိတ်တာလွှမ်းပြီးတော့ဘာဖြစ်သွားလဲအိပ်ပျော်သွားတဲ့တဲ့အောင်တော့လျောင်းဆက်နေတဲ့အချိန်မှာလည်းဘယ်လိုအနေထားတွေထင်ရှားတော့တကူလုံးကိုဖြန့်ပြီးတော့ကြည်လိုက်ဘူးကိုယ်စိတ်ထဲမှာနော်ဘယ်အာယုံကကိုယ်စိတ်ကိုလာတကားခေါင်နေတော့သိထားကြည်လိုက်ဘယ်အရာကြီးကစိတ်ထဲမှာငါ့ကိုတီးပါငါ့ကိုတီးပါလို့ပြောနေတော့သဘောပေါက်ရလားဘုံဘုံပြောတာကိုအဲ့ဒါကိုမလုပ်လိုက်ရမှာတော့တီးလိုက်ရမယ်တကူလုံးမှာနော်တီးကြရည်အများကြီးရှိတယ်ဆိုတာပြီးရင်လှုပ်ကြည့်လို့ရှိရင်ဩအလွန်လျင်းလင်းမြန်မြန်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့သဘောဝတရားတွေနေရာမလက်ဟုတ်လားတိတဲ့အရာကလိုက်ပြီးတော့တိဖို့မလွယ်လောက်အောင်ကိုပဲတိစရာတွေကအလွန်များတယ်ပေါ့ဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုဘာလုပ်ရမလဲတို့ထင်ရှားတဲ့အရာကိုရွေးချယ်ပြီးတော့ဘာလုပ်ရမလဲတို့တိနေအောင်ကြိုးစားရမယ်သဘောပေါက်ရလားအေးအစားတောက်တွေစားရတောက်တဲ့အခါမှာလည်းဘာတွေထင်ရှားတော့ဘလို့တွေဖြစ်တော့ဒါကတော့ဦးရှင်တို့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအနေထားပေါ့နော်ကျန်တဲ့အချိန်တွေမှာဦးရှင်တို့နောက်ထပ်နန်းတရားတွေကိုသိအောင်လုပ်တဲ့အပိုင်းကလည်းစိတ်ဝင်စားတဲ့အကောင်းနဲ့ဒါကတော့စဆချင်းအထုတ်ခါစားမှာတော့เนาะအရင်ကြီးလွယ်ကူမယ်လို့မထင်ကိုယ့်ရဲ့အတွေးတွေကိုအမိဖမ်းဖမ်းပြီးတော့သိနေအောင်လုပ်တဲ့နေပေါ့စိတ်ဓာတ်ဥပဒနာလိုလည်းမဆိုနိုင်ဘူးလားဆိုနိုင်တယ်เนาะဘာတွေတွေးနေတော့တွေးနေတဲ့နေရာမှာစကလုံးနေနေနဲ့တွေးတာရှိတယ်ပုံသဏ္ဍာန်တွေကိုမြင်ပြီးတော့เนาะဘဇုအကြောင်းကိုတွေးလိုက်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီဘဇုပုံကြီးကပေါ်နေတာပဲမဟုတ်လားစိတ်ထဲမှာအဲ့ဒါပါလေအတွေးပဲလေဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့အကြောင်းကိုတွေးလိုက်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီလူရဲ့ပုံကြီးကဘာဖြစ်နေတော့ဩနေတယ်နော်သူ့ရဲ့ပြောဟန်ဆိုဟန်ကြီးဘာဖြစ်နေတော့ပေါ်နေတယ်နော်တနေရာရောက်သွားတယ်အဲ့ဒီနေရာလည်းမြင်းနေရတဲ့စိတ်ထဲမှာဒါဘာတွေတုံးလို့မင်းရဲ့အတွေးတွေပဲဟုတ်လားအဲ့ဒီအတွေးတွေဘာမှရေရာမှုတော့မရှိဘူးတစ်ခုပြီးတစ်ခုတွေးနေတာပဲဘာရည်လည်းမဟုတ်တွေးနေတာအဲ့ဒီအတွေးတွေကိုဘာလုပ်ရမလဲတော့လိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒီတွေးနေတဲ့အတိုင်းလေးပဲလိုက်ပြီးတော့တည်အဲ့ဒါလေးကဘာလေးလုံးဆိုလိုက်ပြီးတော့တည်နေအောင်ကြိုးစားရမယ်သဘောပေါက်ရဲ့လားအဲ့ဒါလည်းစိတ်ဝင်စားတဲ့အရင်ကောင်းတခုပြီးခုတွေးနေတာပဲเนาะအစီအစဉ်လည်းမကြဘူးတွေးနေတာတွေးတယ်ကြုံမှာကြပန်းတွေးနေတာတခါလေးတွေးရင်းနဲ့အတွေးတည်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒီတွေးရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မကျေနပ်တာတွေဘာတွေများလာပြီးတော့ဇလန်းကြီးလိုဖြစ်ပြီးတော့တွေးနေတာကမရှိဘူးလားရှိတယ်ဖြစ်ခဲ့တာတွေဘာတွေများဆက်ဖြစ်မှာတော့အမျိုးမျိုးတွေးနေတယ်အဲ့ဒီတွေးတွေကိုဘာလုပ်ရမလို့သတိထားပဲသတိထားလိုက်ရင်တော့စောစောကသတိထားခါတဲ့အတွေးဟာကြက်တောက်သွားလိမ့်မယ်သဘောပေါက်ရဲ့လားအဲ့ဒီနီးနဲ့လည်းပဲစူးစမ်းဖို့မလိုဘူးလားလို့ရဲ။နော်။နောက်ပြီးတော့ဦးရှင်တို့ခံစားချက်ဝေဒနာတွေ၊နော်ဆင်းရဲတာတွေ၊ချမ်းသာတာတွေ၊စိတ်တိုင်းကြတာတွေမကြတာတွေရှိတယ်။အဲ့ဒါတွေကိုလည်းမလုပ်ရမလို့သတိထားရမယ်။အဲ့တော့အနှစ်ချုပ်ပြောရရင်တော့ကျန်တဲ့အခြေအနေမှာနော်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနာမ်ပိုင်းဆိုင်ရာဘယ်သဘာဝတရားပဲဖြစ်ဖြစ်ထင်ရှားတဲ့သဘာဝတရားရဲ့ပုံမှာအမှန်အကန်မလုပ်နိုင်ရမလို့သိနေရမယ်။အဲ့ဒီဖြစ်နေတာလေးကိုဖြစ်နေတဲ့အတိုင်းလေးသိနေရမယ်။သိပြီးရင်ထားခဲ့နော်။တိပိဓာကြီးကိုထပ်ပြီးတော့တွေးနေတယ်နောက်ထပ်တိတဲ့အရာနည်းတစ်ခုရှိတယ်တခုမကဘူးအများကြီးရှိတယ်ဆက်ပြီးတော့တိသွားတိပိဓာကိုထားခဲ့ဆက်ပြီးတော့တိသွားကျူးပြီးတော့လည်းပဲရှေ့ကိုရောက်မနေစေနဲ့တိပိဓာကြီးကိုနောက်ကျပြီးတော့လည်းပဲတွေးပြီးတော့မနေရနဲ့ဟုတ်လားအတိတ်ကိုလည်းမပြန်နဲ့အနာဂတ်ကိုလည်းမကြံနဲ့ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲပေါ့အခုလုံးလုံးနဲ့ဖြစ်နေတာလေးကိုပဲတိပြီးတော့သွားရမှာစိတ်ကြီးကနောက်ကျပြီးတော့လည်းမကြံရင်နဲ့နောက်ကျကြံရင်ဘာဖြစ်မလို့အတွေးတွေဖြစ်သွားပြီဟုတ်တယ်မလားဖြစ်ခဲ့တာကိုပဲတွေးလိုက်တဲ့သဘောမျိုးလို့မဆိုနိုင်ဘူးလားအရှိကိုချိုးရောက်နေပြီဆိုရင်လည်းဘာဖြစ်နေပြီတော့အတွေးတွေပဲလေဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့တကယ်တကယ်ကဘယ်လိုဖြစ်အောင်သွားမှာတော့ဖြစ်နေတဲ့တရားလေးကိုဖြစ်နေတဲ့အတိုင်းလေးသိသွားရမယ်နောက်ထပ်ဆက်ဖြစ်နေတာရှိတယ်ဆက်သိသွားမှာဆက်သိသွားမှာဒီတိုင်းနဲ့မဖြစ်နေတဲ့အနေအထားနဲ့သိနေတဲ့အနေအထားကိုအံဝင်ကြဖြစ်အောင်ကိုယ့်အကိုကျွမ်းကျင်အောင်လုပ်ရမှာတော့ဒါကပြောပြဖို့လည်းအရင်တော့ခက်ပါတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ပြည်သက်ကောင်းသူတို့ကောင်းတို့ဘလို့အထုတ်ရမလဲဆိုတဲ့အပိုင်းလေးကိုဒါအချင်းမင်းလေးပြောပြတာပါဟုတ်လားထိုင်နေတဲ့အချိန်မှာဝင်လေဝင်တိုင်းထီတယ်ထီတိုင်းသိအောင်ကြိုးစားရမယ်ထွက်လေထွက်တိုင်းထီတယ်ထီတိုင်းသိအောင်ကြိုးစားရမယ် ဝင်အောင်ထွက်အောင်လုံလဝါရမမဆိုင်ပါနဲ့ဝင်နေထွက်နေတာလေးကိုပဲဘေးကနေပြီးတော့တက်တက်မဲ့ထိုင်းကြည့်နေတဲ့လူတယောက်သဘောမျိုးနဲ့နော်ကင်လွတ်လွတ်ကင်းကင်းလေးကြည့်ပါအဲ့ဒီသဘောလေးဘလိုလေးဖြစ်နေတော့စိတ်ဝင်စားမှုအပြည့်နဲ့ကြည့်ရမယ်ဟုတ်လားဒီလိုသတိထားခြင်းရဲ့အကျိုးကျေးဇူးကိုယုံကြည်မှုထက်သန်အောင်စောစောကပြောခဲ့ပြီနော်စောစောကပြောခဲ့တာတည်းကတရားကိုနှိုးစော်တဲ့သကလုံးနေကြည့်ပဲသရတရားဆိုတာလည်းပဲမှန်မှန်ကန်ကန်သိတဲ့ဉာဏ်ပညာလည်းရှိမှသရတရားဖြစ်တာဟုတ်လားဩဒါတွေကဒီလိုဟုတ်တာပေါ့ဟောယုံကြည်မှုဘာဖြစ်လာတော့တိုးလာတယ်အဲ့ဒီယုံကြည်မှုကိုအခြေခံပြီးတော့ဝရိယနဲ့တတိကိုဒလဇတ်ထားတဲ့အလေးချင်းကိုစူးစမ်းရမယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်သမာဓိတို့ပညာတို့ဖြစ်တော့မလာနိုင်ဘူးလားလာနိုင်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီနည်းနဲ့စူးစမ်းရမယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ဦးရှင်တို့အခုပြောလိုက်တာနော်တရားဘာဝနာလို့ကိုဘာကြောင့်အားထုတ်ရတာလဲဘယ်လိုအားထုတ်ရမှာလဲဆိုတဲ့ဒီမေခွန်းတစ်ခုရဲ့အဖြေလို့ဆိုနိုင်တယ်ဟုတ်လားဘာကြောင့်အားထုတ်ရတာလဲဘယ်လိုအားထုတ်ရမှာလဲခုပြောခဲ့ပြီနော်အဲ့ဒါလေးကိုအဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်ဘာကြောင့်အားထုတ်ရလဲဆိုတာကိုလည်းပဲအနစ်ချုပ်သိကြပြီဘယ်လိုအားထုတ်ရမလဲဆိုတာကိုလည်းပဲအနစ်ချုပ်သိကြပြီဟုတ်လားဒီခန္ဓာကြီးရဲ့အကြောင်းကိုမှန်မှန်ကန်ကန်သိအောင်လို့ကိုပဲတတိထားပြီးတော့တတိနဲ့ကြည်နေတဲ့အလေးချင်းကိုစူးစမ်းကြရတာဒါမှသူရဲ့အပြည့်အနာစာကိုလည်းမြင်နိုင်မယ်ဟုတ်လားနောက်ဆုံးအတိညာမြင်လာပြီဆိုရင်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမျက်မှောက်ပြုတဲ့အနေထားမြန်ရောက်မယ်ဆိုရင်ဒီဘဝရဲ့ပုံမှာတွေ့တာမဲ့မိုးတဲ့လောဘတွေဟာသူ့အပိုင်းနဲ့သူအမြင့်ပြတ်ချုပ်မသွားနိုင်ဘူးလားချုပ်သွားနိုင်တယ်နောက်ဆင်းရဲသားဟာသူ့အယက်ဒေသရဲ့နော်အပြည့်အနာစာတွေကိုမြင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တာယာဘာပြောတဲ့နေရာကိုလည်းသိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူဒီနေရာကိုမလုသွားနိုင်တော့စွန့်သွားနိုင်တယ်ပေါ့အဲ့လိုဆိုရင်သူမချမ်းသာနိုင်ဘူးလားချမ်းသာနိုင်တယ်ခုလည်းပဲဒီကဓမ္မတို့ဦးကြီးတို့တွေအဲ့ဒီဆင်းရဲသားဟာသူ့ရဲ့ဒေတာရဲ့အပြစ်နာစာကိုသူသိအောင်ကြည်နေတယ်လို့မျိုးသိအောင်စ조사တယ်လို့မျိုးကိုခန္ဓာကိုယ်ကြီးရဲ့အပြစ်နာစာဒီယုတ်ဒီနံတို့ရဲ့အပြစ်နာစာကိုဘာလို့အောင်조사သိအောင်조사တာဒါကြောင့်ပေးတဲ့ကောင်သူတော်ကတို့တရားပါကြောင့်အာထုတ်ရတယ်လေဘယ်လိုအာထုတ်ကြမလဲဒါလေးကိုဦးဇင်းတို့ပြောပါလေနော်ဆက်ပြီးတော့ဦးဇင်းဘာပြောချင်တော့ဆိုတော့တတိပေးစကားလေးပေါ့နော်ဒါကတော့ဒီနေ့ပြောရမယ်ဟုတ်လားခொနည်းရဲ့တိတိပေးတဲ့ကောင်သူတော်ကတို့တရားပါနာလို့အာထုတ်မယ်ဆိုပြီးတော့နောက်ထပ်တဲ့သရတရားနဲ့ဒါရောက်လာကြတယ်နော်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ပြောချင်တာတတိပေးစကားပြောချင်တယ်ကဘာပြောချင်လို့ဆိုတော့နံပါတ်1စကားမပြောစေချင်ဟုတ်လားစကားတွေမပြောစေချင်ဘူးနော်ကိုကအညိုလေးနဲ့အဖြူလေးနဲ့ဝတ်ထားတယ်နော်ဒီအချိန်လေးမှာတရားဘာဝနာလို့အာထုံမဲရှုတဲ့အသွင်သဏ္ဍာန်လေးကိုလည်းယူထားတယ်အိမ်ကလည်းပဲတရားဘာဝနာလို့အာထုံမဲရှုပြီးတော့ထွက်လာတယ်နေဆရာတွေကလည်းကိုကိုတရားဘာဝနာလို့သူသွားအာထုံမလို့တယ်စကားပွဲဝင်မလို့တယ်လို့သိထားတယ်ဟုတ်လားအဲ့လိုဆိုရင်ကိုကစကားတွေပြောနေလို့အရှင်ပြေပါမလားအပြေဘူးဒီခုနှစ်အတွင်းလေးတော့မလုပ်လိုက်ဖို့လို့တော့စောင့်ကြည့်နိုင်ဖို့လို့တယ်စကားမပြောခြင်းကတိလဝအများကြီးပို့ပြီးတော့စင်ကြဲစေတယ်တိလဝစင်ကြဲအောင်စူးစမ်းခြင်းဒီတမာတိကိုမြန်မြန်တီးစေတယ်တမာတိမြန်မြန်တီးခြင်းဒီပညာကိုမြန်မြန်ဖြစ်စေတယ်အကြောင်းအကျိုးတွေအကုန်ဆက်ဆက်နေတာနော်စကားတွေကများပြီဆိုရင်စကားထဲမှာမဖြစ်လာဘူးအမှားတွေပါမယ်အမှားမပါအောင်တော့မှအကျိုးမရှိတာတွေကတော့တေချာဖို့ပါလိမ့်မယ်အကျိုးမရှိတာကိုပြောမိပြီဆိုရင်ဒုသရိုက်တရားထဲမှာဘာဒုသရိုက်ဖြစ်တော့တံဖပလာပဟုတ်တယ်မို့လားဝစီဒုသရိုက်မဖြစ်ဘူးလားဖြစ်တယ်နော်ဒုသရိုက်ဒုသရိုက်တမားကြီးဖြစ်မှမသိဘာဖြစ်သွားလဲဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဒါကြောင့်စကားမပြောစီခြင်းမအောင်အဲ့ဒါကိုတော့ဦးဇင်းတို့ပြင်းပြင်းထန်ထန်ကိုပြောခြင်းပါလေဟုတ်လားနောက်ထပ်ပြောရင်တော့အိန္ဒိယရပြောဆိုပါနေထိုင်ပါတဲ့နော်မဖြစ်လို့ပြောပြီဆိုရင်လည်းပါတော့အိန္ဒိယရပြောရမယ်နေတယ်ဆိုတာကတော့နေနေရမှာပဲသူကမနေခြင်းလို့မရဘူးဟုတ်လားအဲ့တော့နေရမယ့်အတူတူဘယ်လိုနေမလို့အိန္ဒိယရနေရအဲ့တော့အိန္ဒြေဆိုတာဘာပြောတာအစိုးရခြင်းကိုယ့်ကိုယ်ကိုအစိုးတရားလေးနဲ့နေရမယ်လို့ပြောတာနော်အိန္ဒြေဆိုတာကတတ္တိန္ဒြေဝိရိယိန္ဒြေတတ္တိန္ဒြေတမာရိန္ဒြေပညိန္ဒြေတို့၅ပါးရှိရနော်မျက်စိနာနာလျှာကိုယ်စိတ်ကိုလည်းအိန္ဒြေလို့ပြောတာမရှိဘူးလားရှိတယ်နော်တောင်ကြီးမြောင်ကြီးနော်မြင်ရတာကွာဆိုအိမ်ဒီမရှိလိုက်တာအိမ်ဒီမဲ့လိုက်တာဆိုတာကြီးကတိတော့တိတာလေ။အဲ့ဒီလိုနင်းနေလည်းပဲမျက်စိနာနာလျှာကိုစိတ်ကိုထိန်းပြီးတော့အိမ်နေရရနေဖို့လိုတယ်။နော်တရားဝရိယတတိသမารိပညာဆိုတဲ့မြင်မာတဲ့ဒီအိမ်တွေစိတ်ကိုအစိုးတရားရှိမှုလွန်မှုချုပ်ကင်နိုင်မှုဆိုတဲ့ဒီအိမ်တွေရှိပြီးတော့လည်းနေရမယ်။နော်အိမ်ဒီရရနေပါဆိုတော့အဲ့ဒါကိုပြောတာပဲ။နော်တရားအမှတ်ကလေးရှိနေမယ်ဆိုရင်တော့အခုပြောတာတွေအကုန်လုံးလိုက်နာပေးတာဖြစ်တယ်။တရားအမှတ်ရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အိမ်ဒီကရှိနေပြီ။ဘာရှိတော့တရားတရားရှိတယ်ကြိုးစားမှုရှိတယ်တတိရှိတယ်ထိုက်တဲ့တဲ့တည်ငြိမ်မှုရှိတယ်ထိုက်တဲ့တဲ့သိမြင်နားလည်မှုရှိတယ်ဘာရှိနေလဲအိန္ဒိရှိတယ်အဲဒါကြောင့်နံပါတ်1ဘလို့နေရမလို့အိန္ဒိရရနေရမယ်အိန္ဒိရရပြောရမယ်ဟုတ်လား နောက်နံပါတ်3ဘာပြောမလို့ဆိုတော့ဖုံးနေသိမ်းထားပါမည်တဲ့နောက်ဒီမှာမိမှဆိုလို့ဥစဉ်ရေးတာအဲ့ဒါအခုတရားဟောပြီလို့ရှင်ဖုံးနေအကုန်လုံးအပ်ရတယ်နော်ဒီခုနှစ်ရဲ့အတွင်းကိုမလုပ်ရမှာတော့တော့ကြိုးစားမယ်အားထုတ်မယ်ဒီဖုံးနေကအများကြီးအနှောက်အယှက်ရှိဟုတ်လားနော်ဒီမှာအရေးပေါ်ပြောမယ်ဆိုရင်ပြောလို့ရတယ်ဖုန်းနံပါတ်လည်းရှိတယ်အိမ်ဝလန်းဆက်လို့လည်းကိုယ်မှမဆက်မဖြစ်ဖြစ်ရဆက်ရမယ့်အနေအထားရှိရင်လည်းဆက်ဆက်ဖုန်းရှိဒါပေမဲ့ဒကာမတို့ရဲ့ဖုန်းတွေကတော့နော်အကုန်လုံးမဖြစ်ရဘူးအားရမယ်နော်အဲ့ဒီဥစ္စာအဲ့ဒီစီကံကိုဘာလို့ရမလဲလိုက်နိုင်ရမယ်ဟုတ်လားအေးအတော်ဦးချင်းတို့အဓိကပြောချင်တာကတော့အဲ့ဒါပါပဲ
1: ဒီနေ့သာသနာတော်နှစ်2568နှစ်ခေါ်သာတည်း1389ခုနှစ်အဆုံးလာတဲ့တရက်ဒီနေ့ကနေနေ့နာနဲ့8နာရီ20ရောင်ရှိသွားပြီမလေးရှားနိုင်ငံပြည်နာမြို့ဗောဓိဟတ်ကျောင်းရိပ်သာမှာမဟာစီအလုပ်ပေးဝိပဿနာတရားစခန်းကြီးဆေးရတရားစခန်းဘုရားဒုတိယမြို့တဲ့နေ့သူတော်ကောင်းများအတွက်မနေ့ပိုင်းဒိဋ္ဌိဖြုတ်အလုပ်ပေးတရားတော်တရားတော်မဟောကြားမိမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဂုဏ်တော်ကျေးဇူးတော်တို့ကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့ပူဇော်ကြရအောင်အတူတူဆိုကြရအောင်နမောတတ္တသုံးခွ

ဘုနာဘုနံကာယေတဘာဝံဝိတေတဝါနဒုက္ခတန္တံဂရိတတိဧတေနသစ္စာဝိစေနဒုက္ခိတာဟွန်တုပါဏိနောဣမံကာယံယုခနာနံခန္ဓာကိုယ်တံပတ္တထသုံးတကြကုန်လောပုဏ္ဏပုဏ္ဏအဖမ္မံထထပရိဇာနာထပိုင်းခြား၍တိကြကုန်လောကာယေယုခနာနံခန္ဓာ၌တဘာဝံသဘောတရားတို့ကိုဝိတိတဝါနပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်သိမြင်သည်ရှိသောဒုက္ခတန်တံဒုက္ခ၏အဆုံးသို့ကရိတတိမဉ္ဇံဖူဉ္ဇံတို့ဖြင့်မျက်မှောက်ပြုရလက်တံဧတေနသစ္စာဝိစေနဤသို့နှုတ်သံဖော်ထုတ်ပြန်၍ဟောမှန်သောတေသနာသစ္စာတကားကိုမြတ်စွာပူဇော်ရလေသောကြောင့်သာတဝိနသင်္သူတော်အပေါင်းတို့နှင့်သဟတကဗာဏီနောများစွာတောင်းတောင်းလူနတ်ဗြဟ္မာသတ္တဝါအပေါင်းတို့သည်နေပြာသဗေယံခတိန်တို့မှလည်းကင်းကြီးညကုန်နေဟွန်းတို့ဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းနေဒုက္ခသဆင်းရဲခတိန်တို့မှလည်းပဲကင်းကြီးညကုန်နေဟွန်းတို့ဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းအာတောကာသမညိုမမိန်တကိုရှည်၍စိုးရိမ်မနှောင်ကြောင်းကြပူဆွေးငိုကြွေးခြင်းတို့မှလည်းကင်းဝေးကြကုန်နေဟွန်းတို့ဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းဟွန်တူယနေ့ကသာနိဗ္ဗာန်ရသည်ဘဝတန်အောင်ဆိတ်ရှင်လန်း၍ချမ်းချမ်းမာမာချမ်းချမ်းသာသာဖြင့်သူတို့ကောင်းတရားတွေကိုစားတဲ့တပိုး

လူတရားစခန်းမွေကြီးပြုလို့တော့ဝန်တာဘုလည်းကောင်းတယ်ဆရာသမားတွေကိုလည်းပဲကျင်းနေရနေလှိုက်လှိုက်လဲလဲကျေးဇူးတင်မိကျေးဇူးတော်ရှင်ချမ်းမြေ့ဆရာတော်ဖျားကြီးရိတ်တာရောက်တော့အလုတ်ပိတရားကို၃ပါးတော့နာဟာအလုတ်ပိတရားလည်းတခါနာရင်သိပါတယ်ဟိုတော့ဟိုတော့ပေါ့တခါနာလည်းမှန်းမိတာပဲ၃ရက်တောင်ဇက်တိုင်နာအဲတော့ဟိုတော့ကတော့ကျေနနာမတိသေးဘူးပေါ့လေသဘောပေါက်တယ်ခုနောက်ပိုင်းကြမောဆရာတော်ဖျားကြီးမေတ္တာစေရနာတကယ်ဟုတ်တာတကယ်မှန်တာပဲမျောမြင်ကြီးမားတာအဲ့ဒါယောဂီတွေလည်းပဲဒီလုတ်ပိတရားကို၃ခါလောက်ထပ်ခါထပ်ခါနာမှတန်ခါလောက်ကြာစီပိသားလူတွေကလည်းတန်ကြီးခံပြီးတော့နားထောင်ပေါ့တချို့ကြတော့လေတိတလူလူနဲ့တေချာအလုတ်လို့မှမတည်ဘူးဖြစ်ဘ ഹു သုတတွေကတော့အများကြပါတယ်တရားတွေအမျိုးမျိုးနာထားတော့ဘ ഹു သုတတွေကအများကြီးပဲတကယ်လက်တွေ့လုပ်တဲ့အခါကျတော့တေတိချာချာကြာကြာနာနာမလုပ်တာဘ ഹു လိုလိုဒီလိုလိုစိတ်ကူးတာကများတယ်ဆယ်နှစ်ဆယ်ငါးနှစ်အာထုတ်ထားတဲ့ပုံကိုယ်တွေတော့မှပဲစိတ်ကူးကခဏခဏဝင်ဘုပ္ပဇလိုလဲစိတ်ကူးဝင်တာပဲခုနထိုင်နေစိတ်ကူးဝင်လိုက်မှတ်ပြစ်လိုက်စိတ်ကူးဝင်လိုက်မှတ်ပြစ်လိုက်အခုမှသားမယားကိစ္စတွေနဲ့အလုပ်တွေနဲ့ခဏတဖြုတ်နာပြီးအာထုပ်တဲ့ပုံကိုယ်တွေဆိုတော့စိတ်ကူးကဆင်းလို့ဖြင့်ရောယူလို့မှတ်တဲ့စိတ်ကစိတ်စိတ်လောက်ပဲရှိစိတ်နဲ့ဆင်းလို့ဖြင့်အตาလေးနိုင်စိတ်ကူးကဆွဲခေါ်သွားပါသွားတရားမှတ်တာဘယ်လောက်မှမကြသေးဘူးစိတ်ကူးကဆွဲခေါ်သွားပါသွားများသောအားဖြင့်ပေါ့တရားမှ90လောက်နောက်ပြီးတော့တရားပို့တဲ့ရှင်မြတ်ကလည်းစေရနာနဲ့ပို့နာပဲတကယ်ကိုသိသိခြင်းနဲ့စေရနာအသက်ကြီးတဲ့သူတွေပေါ့ဦးဇင်းတော်လိုအသက်ကြီးတော့နားထိုင်နားထိုင်တော့တန်နေတော့ကြားတယ်ဘာမှမသိဘူးဘောဖြစ်အဲ့တော့ယောဂီတွေထဲမှာလည်းပဲအသက်ကြီးတဲ့သူတွေပါရင်အဲကောင်းကောင်းကြားမှာမဟုတ်ဘူးပို့တဲ့သူကတော့တကယ်ကိုစေရနာမြတ်တာနဲ့ပို့တာအဲကိုချင်းစာမိတာပေါ့ဘောတော့တော့အသက်မကြီးခင်တော့တော့အဲ့ဒါမသိဘူးကိုယ်တိုင်ကြီးလာတော့မှနားလေထွက်ရတာနဲ့အဟိုနေရကဲ့ရတာနဲ့ဟိုယောဂါဖြစ်ရတာမျိုးစုံပဲစုံတာပဲအဲ့တော့နားလေထွက်တာတုံးတော့မကြောက်ဘူးအဲ့သဘောမပေါက်ဘူးပေါ့အဲ့တော့တို့ယောဂီတို့လုတ်ပေးတရားကိုထပ်ခါထပ်ခါနားပေးတာကောင်းကျန်တဲ့ဘ ഹു သုတတရားတွေကတော့သူတော်ကောင်းတွေအိမ်ပြန်ရောက်လဲကက်ဆက်တည်းရှိတာပဲအများကြီးပဲအမျိုးမျိုးနာတွေကကြာပေါင်း3000ကရီလောက်ရှိတာအများကြီးပဲအလုတ်ပေးတရားကိုထပ်ခါထပ်ခါထပ်ခါနာမှတရားအထုတ်တဲ့အခါမှာအချိန်နည်းနည်းနဲ့ခီးရောက်တော့လုတ်ပေးတရားကိုသဘောမပေါက်လို့ရှင်ထိုင်တော့ထိုင်နေတာပဲထိုင်ပြီးတော့ကြာကြာနာနာမသိနိုင်သိတယ်လို့လို့နဲ့အတ္တကဝဆရောတဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်ယာရုတရားမြတ်ကြီးဟာအတ္တကဝဆရောကျန်စီစဉ်းစားယုံနဲ့မရနိုင်ဘူးဘယ်အတွက်ပြောတာလဲဆိုတော့ဘာဝနာမရဉာဏ်အတွက်ပြောတာတံဝေကဉာဏ်ဖြစ်ဖို့ဂံဗိရဉာဏ်ဖြစ်ဖို့ကတော့ကျန်စီရတယ်စဉ်းစားရတယ်နည်းနည်းနည်းနည်းတွေးခေါ်ရတယ်ဒါကဂံဗိရဉာဏ်အတွက်တံဝေကဉာဏ်အတွက်ဝိပဿနာဉာဏ်လို့ခေါ်တဲ့ဘာဝနာမယဉာဏ်ဖြစ်ပေါ်ကြတော့အတ္တကဝဆရောဉာဏ်စီစဉ်းစားဖို့လည်းမရနိုင်ဘူးကျေးဇူးတော်ရှင်ချမ်းမြေ့ဆရာတော်ဖျားကြီးကဥပမာပေးထားနိုင်ငံခြားပေါမောက္ခကြီးတွေပရိုဖက်ဆာကြီးတွေအရန်ကြံစီတာဉာဏ်စီလို့တော့တို့သိပ္ပံလုပ်ငန်းတွေအောင်မြင်တာပေါ့ဒီတရားဓမ္မကိုအဲ့လိုဉာဏ်စီုံနဲ့မရဘူးတတိပဌာန်းနည်းနဲ့ကြိုးစားပွားများအထုံးမှာဒါကြောင့်ဖျားကဧကယနောအယံဘိက္ခုမေခောနှစ်ကြောင်းမကွဲတစ်ကြောင်းနည်းပဲနေပါကျန်စီစဉ်းစားယုံနဲ့ရမယ်ဆိုရင်ကျန်စီစဉ်းစားများတဲ့ဒီပေါမောက္ခကြီးတွေ
ဘွဲ့တွေအကြီးကျယ်ရထားတဲ့ပုံကိုယ်တွေအကုန်လုံးသောတာပန်တရာဂံနေဖြစ်ကုန်မဖြစ်ပါဘူးကြံစီုံနဲ့မရတကယ်ကိုလက်တွေ့မြတ်စွာဘုရားညွှန်ကြားတဲ့အတိုင်းတတိတံမစင်ပေါ့အာတာပိတမ္မဇာနောတတိမာတတိပဌာန်အစဧကယနောအယံဘိက္ခုမေခောသတ္တနာဝိတ္တုဒိယသောကပရိဒေဝနံသမတိတ်ကမာယဒုက္ခဒေါမနသနံအထင်ကမာယအညာယတအဓိကမာယနိဗ္ဗာနတသစ္ဆိကိရိယာယယတိတံသတ္တရောတတိပဌာနာကတမေသတ္တရောကာယကာယ ानु ပတိဝိဟရတိအာတာပိတမ္မဇာနောတတိမာဝိနေယလောကိပိဿာဒေါမနတံတလုံးနှလုံးမှာပဲအများကြီးလို့ဥစ္စာလည်းမရပါဘူးအာတာပိတမ္မဇာနောတတိမာအဲ့သုံးလုံးလေးကိုမှတ်ထားလိုက်ပေါ့အများကြီးမဟုတ်ဘူးအာတာပိတမ္မဇာနောတတိမာအာတာပဆိုတာကလုံလဝရိယပြင်းပြင်းထန်ထန်ကြိုးစားတဲ့လုံလဝရိယအာတာပိဆိုတာလုံလောက်ပြည့်ရရှိတဲ့သူတမ္မဇာနောဆိုတာဉာဏ်ပညာကိုပြောတာတတိမာရိုးရိုးတတိမဟုတ်ဟောတတိယဒီယတတိယဟောအောင်မေဒီယအောင်မေဒါလည်းတတိတော်တတိပဲဒီတတိယအပမာဒဆိုတဲ့တတိမျိုးမထိုက်ဘူးမဉဏ်ဖုံဉဏ်ရာကြောင်းတတိမျိုးမဟုတ်ဘူးလုံလုံကဲကဲအာယုန်တဲ၌ဆွေမြေတီပိထိုသတိတတိပဌံခောရှုတရားအယုန်မှာလွန်လွန်ကဲကဲဆွေးဆွေးမြဲမြဲတည်ရှိတဲ့တတိရိုးရိုးလေးပြောရင်တော့အမတန်အားကောင်းတဲ့တတိကိုတတိမာတယ်လို့သုံးတယ်ဒါတတိပဌံမှာသုံးတတိမာအပမာဒဝဲ့ဒီတုတ်တန်နေကြတော့အပမာဒောအပမာဒောအမတန်ပဒံမမေ့မလျော့မပေါ့မဆသတိတရားမြဲခြင်းဟာအမတန်ပဒံတည်ခြင်းကရနိဗ္ဗာန်သို့ရောက်ကြောင်းပဲအဲ့ဒီအပမာဒာနဲ့တတိပဒံနဲ့မှာဟောထားတဲ့တတိမာနဲ့အတူတူပဲစကလုံးမတူတော့လည်းပဲအ내အဓိပ္ပာယ်ကသွားတူတယ်ဘာတူတာလဲဆိုတော့အမတန်အားကောင်းတဲ့တတိအမတန်အားကောင်းတဲ့တတိကတော့ခொနည်းရှဲလောင်နဲ့တောင်းတောင်းတော့မရပါဘူးတလာခွဲလောက်ကိုချူသာမှမတန်အားကောင်းတဲ့သတိများသောအဖြစ်ပေါ့လေပုဂ္ဂိုလ်တို့ပုဂ္ဂိုလ်မြတ်တွေပါရမီရင့်ကျက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုရင်တော့ဖြစ်နေခဏတစ်ဖြစ်ဘူးတာမန်လူကတော့ဖြစ်ဖို့ဝိဇ္ဇနုလည်းမဖြစ်ဘူးတလာခွဲတလာခွဲကိုနှစ်ခါလောက်ဆက်တိုက်ဝင်တော့မှအဲ့တော့မှသတိအားကောင်းတတိမာနဲ့အပမာဒနဲ့အတူတူပဲဘုရားပိဋကသုံးပုံရဲ့အနှစ်ချုပ်ဟာအပမာဒအပမဒိနဘိက္ခဝေတံပါတိထာပြိဏိဗံသံဃာနိမနောက်ဆုံးပစ္စည်းမဝါစာအနေနဲ့မြတ်စွာဘုရားဗုဒ္ဓဝါစနာပေါ့နောက်ဆုံးစကားအနေနဲ့အမှားကြတော့จิตသားတို့မမေ့ကြနဲ့အဲ့ဒီအပမဒသတိမာအဲ့မမေ့မလျော့မပေါ့မဆသတိတရားမြဲအောင်ဘယ်သူကထောက်ပံ့လဲဆိုတော့ဝရိယကထောက်ပံ့အဲဝရိယကိုအာတာပလို့အရာကိုထက်ချက်လိုက်ရင်တော့တမပဋ္ဌာန်၄ပါဝရိယပဲထားပါတော့လုံလဝရိယအဲလုံလဝရိယရဲ့ပညာရဲ့အာတာပိတမဇာနောတတိမာတတိဝရိယပညာအာတာပဆိုတော့ဝရိယသံပစဉ္ညဆိုတော့ပညာတတိမာဆိုတာအာကောင်းတဲ့တတိအဲတမ္ပဇိညာနဲ့တတိမာနဲ့ဖြစ်ဖို့အတွက်ဉာဏ်ပညာဖြစ်ဖို့အာကောင်းတဲ့တတိဖြစ်ဖို့အတွက်အဓိကစွမ်းဆောင်ရတာကအာတာပအာတာပကိုမဂ္ဂင်၈ပါးထဲမှာပြောရင်တမ္မာဝါယမမဂ္ဂင်၈ပါးထဲမှာတမာတိမဂ္ဂင်နဲ့မှပါပါတယ်တမာဝါယမမှန်ကန်ကောင်းမွန်စွာကျူသာအထုတ်ခြင်းတို့တရားထုတ်တဲ့အခါကျတော့ဆရာတော်ကြီးတွေကကြောင်းကြဆိုင်တယ်ကြောင်းကြဆိုင်တယ်မှတ်ဖြစ်အောင်အ
အာယုဏမှတ်စိတ်နဲ့ကတ်ခနဲ့ကတ်ခနဲ့ကတ်ခနဲ့စောစောမြဲမြဲတီတီတော့တိတိတော့ပထမအဦးဆုံးယောဂီတို့ဆက်အခုမှဆက်တဲ့ယောဂီတွေကရှုနိုင်မှတ်နိုင်အောင်ကြိုးစားကြအသိပညာကိုခဏအသာထောင်ဘုနာပို့ပေးတဲ့ဥပဇင်းလည်းအဲ့ဒါကိုပို့ပေးပါတယ်ဒါပဲနဲ့လို့ဟိုတက်ကြီးတော့လည်းနားမကြားတာတွေချိုလည်းပဲကိုယ်အာယုံကဆိုင်နေတော့ပြောတော့ပြောတာပဲဓမ္မအာယုံဆိုင်နေတော့မကြားလဲရတာရှိတယ်အမှတ်နိုင်အောင်ပထမကြိုးစားအဲတချို့ကတရားဟောတဲ့မှာရှိတယ်ဒီမှတ်နေတာကြီးကတင်ညာကြီးပဲပညာကြီးပဲသိရင်ပြီးတာပဲအတိလေးကတ်ထားဆိုတာပေါ့ပေါ့ဆားသားလေးပြောတယ်လို့

0: ရဏတက်တာတက်တာပဲမျောနေအဲ့လိုဖြစ်တတ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ယောဂီတို့အစပိုင်းမှာမှတ်နိုင်အောင်ကြိုးစားကြမဖောင်းနေစွန်းလည်းဖောင်းနေဖောင်းနေပိန်နေပိန်နေခတ်တင်းတင်းလေးပေါ့တင်းတင်းရင်ရင်လေးရှုမရတင်းတင်းရင်ရှုမမှတယောက်နဲ့တယောက်ဇယိုက်ချင်းမတူဘူးပေါ့ရာဂဇယိုက်ဒေါသဇယိုက်မောဟဇယိုက်ဝိတ္တဇယိုက်ဒီဇယိုက်လေးပါမကောင်းဘူးသရဇယိုက်ဗုဒ္ဓဇယိုက်ဆိုတဲ့အဲဒီနှစ်ခုကကောင်းတယ်ဒါမင်းလည်းလူတယောက်မှာဇယိုက်တွေတစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘူးနှစ်ခုသုံးခုရောရောနောက်ပြီးတော့လည်းများသောအဖြစ်တန်တန်ဟိကရောတောပုံညာဒီကောင်းတဲ့ဘက်မှာကြာရင်ညံနှုတ်နှေးသွားတဲ့အကုသိုလ်ဘက်ကြာရင်စိတ်ကထက်တယ်ညံတယ်အကမဂုံတန္တရာလေမဲ့ပဲစီပွားရေးတွေပါတယ်ဆိုရင်စိတ်ကထက်တယ်ကွက်ကြော်တွေမြင်တတ်တယ်အမတန်ညံကောင်းတယ်ပါပါလှလှကလေးပဲနိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့ကြတော့ထုံထိုင်းသွားထုံထိုင်းမှုံမှိုင်းသွားအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဘာမှမမှတ်ဖဲနဲ့ဩအနေစာတွေပဲဒုက္ခတွေပဲဩယုတ်တေနံတွေပဲတကယ်ရှုမှတ်နေတဲ့အခါမှာအဲ့ဒါတွေကိုလျှော့စေကုစင်နာရီလျှော့လိုက်မြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့တရားတွေကအမှန်တွေပဲကောင်းပါတယ်သူ့နေရာနဲ့သူပေါ့သူ့ချိန်သူ့ခါနဲ့သူတရားစင်ခုလိုတရားနာတဲ့အခါမှာစာအုပ်ထဲရေးမှစိတ်ထဲမှာလည်းဝေဖန်နှလုံးသွင်းသူ့နေရာနဲ့သူတရားဟောတဲ့ချိန်မှာဒါညာတပရိညာသဘောပေါက်အောင်နာမရန်ရင်းကျက်သွားပြီ25နှစ်အနည်း20လောက်အားထုတ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့နာကတရားနာညာကခန္ဓာလှဲ့ပေါ့ဒါရင့်ကျက်သွားရင်တော့ကိုကြိုက်တယ်လို့လုပ်လို့ရတာပဲကိုကိုသိတာပဲရင့်ကျက်သလားမရင့်ကျက်ဘူးလားဆိုတာသူများကတော့ဟန်ဆောင်လို့ရတာပဲကိုကိုကတော့ဟန်ဆောင်လို့မရအဲ့တော့မရင့်ကျက်သေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်နာတဲ့အချိန်မှာဘ ഹു ဒုဒ္ဒဖြစ်အောင်သိချမှတ်တရားပို့တဲ့ဆရာတို့တွေပို့တဲ့အခါမှာလည်းပဲတတ်နိုင်တယ်လို့နားထောင်တို့ကိုတွေ့စေရနာနဲ့ပို့ပြတာအဲ့တော့အဲ့ဒါလေးမှတ်လိုက်ရင်ကို့အတွက်မြေပုံလမ်းညွန်ပေါ့နိဗ္ဗာန်ကိုသွားဖို့အတွက်မြေပုံလမ်းညွန်နေပဲစာနယ်လည်းမှတ်ရမယ်စိတ်ထဲမှာလည်းမှတ်ရအခုတော့မှကြားရှုနည်းမှန်နည်းကိုပဲအဓိကပြောတာမှတ်နေအောင်ကြိုးစားဖောင်းနေဖောင်းနေပိန်နေပိန်နေအဲ့ဖောင်းနေပိန်နေမှတ်တဲ့အခါမှာလည်းပဲကြည့်တော့ရှင်ချမ်းမြေ့ဆရာတော်ဖေးအလုပ်ပေးတော့မှအကုန်ပါတယ်အမတန်ဉာဏ်ကြီးတဲ့ဆရာတော်ဖျားကြီးတွေကြီးညိုဖို့ကောင်းတင်းတင်းရင်ရင်အဝတ်တွေကိုဝတ်မထားပါနဲ့တဲ့စဉ်းစားကြည့်တော့ပစိုးကြီးတွေတင်းနေအောင်ပတ်ထားလို့ရှင်ဖောင်းပိန်မှတ်လို့မကောင်းတော့တော့ဖောင်းလို့မရတော့ပစိုးပိတ်တင်းတာအခါတင်းနေလို့ရှင်လည်းအဲ့ဒါဖောင်းပိန်မှတ်ရတာမကောင်းဘူးစားထိုင်နေရခါကြီးကကိုုံနေလေအဲ့ဒါမှတ်လို့မကောင်းဘူးဖောင်းပိန်ပြောင်းနေတယ်ပြောင်းမှာပေါ့ခါကိုုံနေတော့ဖောင်းပိန်တွေ့တော့အပစိုးတင်းနေလို့ရှိရင်လည်းဖောင်းပိန်မှားရတာအားမရသူကရှေ့ကိုဖောင်းလို့မရတော့ဖောင်းပိန်နဲ့အာနာပါနဆက်နေတာပါပဲဖောင်းပိန်ရဲ့ဣရပထသဘောထဲမှာပါပါတယ်ယထာယထာဝပနသကာယောပနိဟိတောဟောတိတထာတထာနပဇာနာတိဆိုတာသတိပဋ္ဌာန်မှာပါပါတဲ့သတိပဋ္ဌာန်မှာမပါဘူးထင်နေမှာဆိုလို့ကာယ ानु ပသနာသတိပဋ္ဌာန်နဲ့ပါပါပါတယ်အဲ့တော့ဖောင်းတက်လာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီဖောင်းတဲ့သဘောလေးနဲ့မှတ်တဲ့သဘောလေးနဲ့ကတ်သွားအတတ်နိုင်သူကြိုးစားသူတော်ကောင်းတို့ညာထဲမှာမှန်းကြည့်လိုက်ပေါ့ခုချိန်မှာတိတ်ပြီးမရှုမှတ်နဲ့ဟုတ်ပြောတာလေးကိုမှတ်မိအောင်နားထောင်လိုက်မှန့်ကြည့်ပေါ့ရေပေါ်မှာကြာရွက်ကလေးရှိတယ်ကြာရွက်ကလေးပေါ်မှာဖားလေးကငုတ်တုတ်ထိုင်ဖားတော့ငုတ်တုတ်ပဲထိုင်တတ်တာပေါ့လေဖားလေးထိုင်နေတယ်အရေထိုင်လေးမြင့်လာလို့ရေလေးမြင့်သွားရင်ကြာရွက်ကလေးလည်းဘာဖြစ်သွားမြင့်သွားမြင့်သွားပဲအဲ့တော့ဦးနှံငုတ်တုတ်ထိုင်နေတဲ့ကောင်လေးလည်းပဲပါသွားတာပဲဟုတ်တယ်မလားအဲအဲ့ဒီလိုပဲအထဲမှာလည်းပဲကာယပတာရဆိုတာရှိတယ်ရုပ်အကြည်ပေါ့လေအကြည်တရုပ်ပါပဲအပြင်မှာမှကာယပတာရရှိတာမဟုတ်ဘူးဒီဘက်အတွင်းမှာလည်းကာယပတာရရှိတယ် အဲ့ကာယပဒါရလည်းရုပ်ပဲလေရလည်းပဲဝါယောဓာတုဆိုတာရုပ်ဓာတ်ပဲအဲ့ရုပ်နှစ်ခုလေးလေးကလှိုင်းလေးကြွလာတဲ့ခါကျတော့ကျားပဲကလေးကပေါ်ကြွတတ်တယ်ကျားပဲကလေးကကြွတော့အဲ့တော့ဖောင်းနေမှတ်စိတ်ကလေးကဖားလေးပေါ်တယ်ခါတော့ကပ်ပါသွားမယ်ရေလိုင်းဘလောက်ပဲကြီးကြီးဖားရေကူးကြွညင်တော့ကပ်ပါသွားတာအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်မကြာခင်တမာရိယာနဲ့ဆိုတော့ဆိုတာပဲဖောင်းနေပိန်နေဖောင်းနေပိန်နေနေရင်အိမ်ငိုက်သွားလိမ့်မယ်နေရင်အိမ်ငိုက်သွားလိမ့်မယ်သူတော်ကောင်းတို့မြန်ရင်လည်းပဲပြစ္ဆုတ်ပါမတက်ဘူးဖောင်းနေပိန်နေဖောင်းနေပိန်နေဖောင်းနေပိန်နေဆိုတော့ဟိုကပိန်နေကိုကဖောင်းနေမှချင်မှတ်ဟိုကဖောင်းတက်လာတယ်ကိုကပိန်နေမှချင်မှတ်အဲ့တော့ပြစ္ဆုတ်ပါတက်ပါဦးမလားပြစ္ဆုတ်ပါမတက်ဘူးဟိုဆိုင်ဘုတ်ကလေးကြီးပေါ့မာကြီးထရကိုဇော်မိုးဆန်တို့ကြီးထရတော်တော်ကောင်းတယ်ဖြစ်ခိုက်ရှုမှသဘာဝမောချာတိနိုင်သည်ဟုတ်မှာဖြစ်ခိုက်ဆိုတော့မြင်ခိုက်ကြားခိုက်နားခိုက်စားခိုက်ထိခိုက်တိခိုက်ဖောင်းခိုက်ပိန်ခိုက်အကုန်လုံးပြစ္ဆုတ်ပံအခိုက်အတန့်ကိုပြောတာဒါကရှုမှတ်တဲ့အခါမှာအဓိကကြိုးစားရမှာအဲတခုတော့ရှိတာပေါ့ပြစ္ဆုတ်ပံတဲ့တဲ့ရှုတယ်ဆိုတော့အလုံးလုံးစင်ခါမှာလုပ်ငန်းဂွင်ဝင်တဲ့အခါမှာပြစ္ဆုတ်ပံတဲ့တဲ့ရှုမှတ်လုံငန်းကွယ်မဝင်သေးခင်ညာတပရိညာအတိတ်ကိုလည်းဆင်ញံစဉ်းစားရမယ်။ဥက္ကနာကဲသိခဲ့ပြီ။အနာကကုလည်းကြိုပြီးစဉ်းစားရမယ်။တို့အချိန်မျိုးသေးနိုင်တယ်။ဘယ်လေးပါးများရောက်မလားမသိဘူး။မပြောနိုင်ဘူး။အတိတ်အနာကသတ္တဝေကအတွက်ခံမိရညာနဲ့ရှင်ပြီးတော့ဝိပန်စဉ်းစားရပစ္စုပန်တဲ့တယ်မလို့ပါဘူးကွာ။စာရမပစ္စုပန်မပါဘူး။အလုံးလုံးတဲ့အခါပစ္စုပန်တဲ့မှရတယ်အဲ့ဒီအလုံးလုံးနိုင်ဖို့အတွက်ဝေဘန်ထောက်မှန်မှုဒီစိတ်ကိုအလုတ်ထဲမှာလှုပ်ချင်တဲ့စိတ်တွေဖြစ်လာအောင်ကြောညာတွေလို့ပေါ့ဗျာသူတော်ကောင်းတို့ကကြောညာတွေအမျိုးမျိုးကျင်းညာတယ်မလားအဲ့ဒါသူပစ္စည်းတွေကိုရောင်းညာလို့မလားအဲ့ဒီကြောညာကောင်းလို့ရှင်ဝယ်ချင်တဲ့စိတ်ပေါ်မလာဘူးလားအဲ့အဲ့ဒီလိုပဲဖောင်းတဲ့ပင်နဲ့အစပေါ်ရပေါ်ရမှတ်ချင်တဲ့စိတ်တွေထက်တန်းလာအောင်အတိတ်ကိုလည်းတွေးရဒါအလုံးမလုတ်ခင်မှာတွေးရ။ဩဟိုတော့ငါတို့တည်ခဲ့ပြီ။ငါတို့ဟိုတော့ကခွေးတွေနွားတွေလည်းဖြစ်ခဲ့ဘူးတဲ့။ငရဲလည်းကြခဲ့ဘူးတဲ့။ဟာတော်တော်ကြောက်ဖို့ကောင်းတာပဲ။အခုတော့ကံကောင်းလို့လူ့ဘဝရောက်။ဟောနောက်အနာကဟာမညံဖိုးချင်မရသေးဘူး။ငရဲတိရစ္ဆာန်ပိဋ္ဌာအသူရကဲရောက်နိုင်တယ်။ဟာတရောင်းသားလည်းဖြစ်နိုင်တယ်။ချက်ကျိုးလက်ကျိုးနဲ့မတန်မဆွမ်းလည်းဖြစ်နိုင်တယ်။မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဘိုက်ထဲဝင်သားပြီးတော့အယူမှားတဲ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိလည်းဖြစ်နိုင်တယ်။အကုသိုလ်တွေအများကြီးဖြစ်နိုင်တယ်။ငရဲပြန်ကြနိုင်တယ်။အဲ့လိုတန်ဝေကဖြစ်အောင်ဂံဗီရနဲ့နည်းနည်းနည်းနည်းစဉ်းစားပြီးတော့အတိတ်ကောအနာဂတ်ကောစဉ်းစားဒါလုပ်ငန်းကွယ်မဝင်ခင်ကတရားစင်ပေါ့လေ။လုပ်ငန်းကွယ်ဝင်ပြီဟဲ့ဆိုရင်တော့ဝိပဿနာဟာတဲ့တဲ့ရှုမှတ်တဲ့တဲ့ရှုမှတ်တဲ့အခါမှာလဲသတ္တမရန္တိကျေးဇူးတော်ရှင်သတ္တမရန္တိဆရာတော်ဖျားကြီးကပြဉ္ညာတွေကိုခွာနိုင်တယ်များခွာပါပရမတ်တွေကိုသိနိုင်တယ်များသိအောင်ကြိုးစားပါဝဇင်တိုင်ပေးမယ်ဆိုကြည့်ပါပြဉ္ညာတွေကိုခွာနိုင်တယ်များခွာပါပရမတ်တွေကိုသိနိုင်တယ်များသိအောင်ကျိုးသာအားထုတ်ပါပညာတွေကိုခွာနိုင်သမျှခွာပါပရမတ်တွေကိုသိနိုင်သမျှသိအောင်ကျိုးသာအားထုတ်ပါအဲ့ဒါတော့ချမ်းသာတို့နားလို့ရပညာတွေဆိုတာနာမည်တွေပုံသဏ္ဍာန်တွေသူဖောင်းနေပိနေဆိုတာနာမည်ပဲထိုင်နေထိတယ်ဆိုတာနာမည်ပဲဝဟာရပညာအဲ့ဒီအပေါ်မှာသွားတင်းနေမှာဆိုလို့အဲဝဟာရပေါ်တင်းနေရင်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ဝိပဿနာလုံရနေတမထဘက်ကိုရောက်သွားလိမ့်မယ်အာနာပါနာတောင်မှဝင်နေထွက်တယ်ဝင်နေထွက်တယ်ရှုရှဲရှုရှဲရှုရှဲရှုရှဲရှုရှဲအဲ့ဒီပေါ်မှာတင်းနေရင်တမာတိကတော့တော်တော်ကောင်းတယ်၃နာရီ၄နာရီအသာလေးပဲသို့တော်လည်းပဲဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ခန္ဓာရဲ့ပြောင်းလဲတဲ့သဘောတွေဝေဒနာရဲ့နှိမ့်ဆက်တဲ့သဘောတွေမသိတော့ဘူးကောင်းကောင်းဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ အဲ့ဒီတမာတိနဲ့ပေါ်လာတဲ့ဝေဒနာကိုစိုက်ကြည့်လိုက်ရင်အဲ့ဝေဒနာစိတ်စိတ်မွားမွားကွဲသွားတယ်မခံရနိုင်အောင်မဖြစ်တော့အလေကျင်ကောင်းသွားတယ်အဲ့ဒီလိုတမထလိုတမာတိလိုင်းဘက်ကိုရောက်သွားမှဆိုလို့ပရမတ်တွေကိုဆိုတာတဘောတွေနာမည်တွေကိုတင်းမနေသေးနဲ့ထိုင်နေထိတယ်ထိုင်နေထိတယ်ထိုင်နေထိတယ်နာမည်ကိုတင်းမနေသေးနဲ့အဲဖောင်းနေပင်နေဆိုတဲ့နာမည်ကိုတင်းမနေသေးနဲ့ဖောင်းနေပင်နေလို့ဆိုထားတဲ့အဆိုလေးလှုပ်ရှားလာတာလေးကိုနည်းနည်းနည်းနည်းပေါ့အစာပိုင်းမှာတော့အတိလေးကနည်းနည်းပဲနည်းနည်းလေးပဲတိတိနန်းသည့်ဒစီနဲ့စီမဖြစ်ပင်နဲ့နန်းသည့်တွေအများကြီးဖြစ်လာလို့ရှင်စီရတာဟိုတမတ်တမဟာနန်းသည့်ဒစီနန်းသည့်ဒစီနန်းသည့်ဒစီနန်းသည့်ဒစီရတော့စီမဖြစ်ဘူးမှတ်ပါများတဲ့အခါကျတော့တဖြည်းဖြည်းအတိတွေကြီးထွားကြီးထွားကြီးထွားလာနောက်ကျမညံဖုံညံအထိရနိုင်အဲဒါကြောင့်မလို့မှတ်တဲ့အခါမှာမှတ်နိုင်အောင်လဲကြိုးစားပထမတော့မှတ်နိုင်အောင်ကြိုးစားမှန်မှန်နဲ့အကုန်လုံးစိတ်ကူးလည်းမှတ်နိုင်တယ်ပေါ်ရပေါ်ရမှတ်နိုင်တယ်ဆိုမှတ်လည်းမှတ်ပါကြည်လည်းကြည်ပါတို့ကောင်းနေအကုန်လုံးတရားတွေနာဘူးပါလေကြည်ပါဆိုတာသိအောင်လုပ်ခိုင်းတာကြည်ပါကြည်တော်သူဒီမြင်ဤလုံးမလားတို့ကောင်းအဲမကြည်တော်သူဟာမမြင်ဘူးပေါ့စိတ်ကူးနဲ့ကြည်လို့ပဲရမလဲကြည်တော်သူဒီမြင်ဤအဲ့ဒီလိုပဲဒီနေရာမှာကျတော့ပဂတိမျက်စိနဲ့မြင်တယ်လို့အစင်းတန်တာကိုမြင်မို့မဟုတ်သိဖို့ကြည့်တယ်ဆိုတာစူးစိုက်တဲ့သဘောစူးစိုက်ပြီးတော့မှတ်ပါတဲ့အဲ့လိုဆိုရင်သိပါလိမ့်မယ်တဲ့ဘာလဲဆိုပရမတ်သဘောတွေနည်းနည်းနည်းနည်းနည်းနည်းနည်းနည်းသိသွားပါလိမ့်မယ်တဲ့အဲ့ဘုလို့ကျေးဇူးတော်ရှင်မာစီဆရာတော်ဖဲရိတ်တာမှာတတိပဌာန်ဘလို့အနဲ့ပေးလဲဆိုတော့တတိပဌာန်တတိစိုက်ပဋ္ဌာနာထာတတိပဋ္ဌာနာစိုက်ထာရှုတရားအာယုံပေါ်မှာရှုတည်ကလေးစိုက်ခနဲစိုက်ခနဲစိုက်ခနဲဖြစ်သွားအောင်ယူစိုက်ပါအဲ့ဒီလိုလုံးဝပရိယာစိုက်တာအာတာပပေါ့အဲ့ဒီလိုစူးစိုက်ပြီးတော့မှတ်တဲ့အခါကျတော့ဒီပိအတိလေးတွေတိုးလာလေချက်ချင်းချင်းအတိတွေမကြီးပွားခြင်းနဲ့တော်ကောင်းချက်ချင်းအတိတွေများကျင်တော့စာဟုတ်ဖတ်တထိုင်နေတဲ့ယဟန္တာတော်ဖြစ်နေတယ်စာဟုတ်ထဲမှာလေကိုရောဖြစ်တာမဟုတ်အဲကိုကိုယ်တိုင်ကြကြနာနာမဲ့ညာဖုံညာရဖို့ဆိုတော့အတိသေးသေးလေးကစာအဲ့ဒီအတိသေးသေးလေးကပြစ္ဆုတ်ပန်တဲ့တဲ့ရှုမှတ်ရင်းနဲ့ဖြစ်ပေါ်သွားဖောင်းနေပိန်နေဟောတောင်းတောင်းမတူဘောဗျာစိတ်ညာနေသူကြတော့ဖောင်းနေဖောင်းနေဖောင်းနေပိန်နေပိန်နေပိန်နေအဲကိုကညာလည်းမညာဘူးနှေးလည်းမနှေးဘူးဆိုဖောင်းနေဖောင်းနေပင်နဲ့ပင်နဲ့ပေါ့အတိဒါပထမစအာထုခါစမှာသိတာတော့မသိရင်နေ ਉ လုပ်ငန်းကိုပြောနေတော့တော်အောင်မသိရင်နေ ਉ မှတ်နိုင်အောင်ကြိုးစားစက်တိုက်မှတ်သွားရင်ယောဂီတို့မညံဖုံညာရတယ်မညံဖုံညာရနိုင်လို့ပြောတာတော်အောင်ဒီမှတ်ရင်တော့ရမအောင်ပါဘူးဒါကြီးကပညာကြီးပဲအဲ့ဒီပညာကနောက်ကျတော့ပရမတ်ကိုရောက်တယ်ကာယခဝေဒန်စတတ်တယ်ချက်ချင်းကြီးတော့ဘွဲ့ပဲရကာဝိခဝေဒန်နေစတက်သွားတာနောက်ကျတော့စရန်းနေအောင်ပြီးတော့ဘွဲ့မရဘူးလားဘယ်ရစရလဲဆိုတော့ကာယခဝေရစတော့မလားဆိုတော့တခါလဲတန်းပြီးတော့တက်ကတူသွားတက်လို့မရဘူးကာယခဝေရစအဲ့ဒီလိုပဲသူတို့ကောင်းတို့ဖောင်းနေပိန်နေဟောနေပိန်နေမှမရဘူးဘိုက်ကြီးကတင်းနေတယ်ခါစီထားတာကတင်းနေတယ်မှားတော့ဝင်မကြဘူးဆိုရင်ဝင်မကြရင်တန်ဝဇင်ဖြတ်ပလိုက်တန်ဝဇင်ဖြတ်တဲ့လုံကဝိပဿနာဆိုတာတိတ်ပြီးတော့တန်ဝဇင်ထားမယ်မှတ်မြန်မမှန်နဲ့ထိုင်နေထိတဲ့ထိုင်နေထိတဲ့ထိုင်နေထိတဲ့မှတ်ကျေးဇူးတော်ရှင်မဆီဆရာတော်ပြည့်ရိတ်တာတော့ဖောင်းနေပိန်တော့အဓိကကျူးဆိုင်မှတ်ခိုင်းတယ်ဒါဆိုတော့ထိုင်နေထိတယ်ဆိုရင်အဆိုးပေါ်တင်သွားတာများလို့အဲ့တော့ဘလို့မှမှတ်မရဘူးကိုခန္ဓာကိုယ်သဘောရမှတ်မရဘူးဆိုရင်တော့ထိုင်နေထိတဲ့ထိုင်နေထိတဲ့ထိုင်နေထိတဲ့ထိုင်နေထိတဲ့ထိုင်နေထိတဲ့တို့အာနာပါနများလို့ပေါ့အာနာပါနလုံခုတဲ့သူဒီထဲမှာပါတာပဲဘာမှပညာရည်အသာထားလိုက်ဝင်ရှုနိုင်အောင်ရင်ကြိုးစားအရှုလေးကျင်ကရှုရှုရှုရှုဘာမှစိတ်ကူးမနေနဲ့ရှု ရှူးရှူးမေးမနေနဲ့ငေါမနေနဲ့ဟိုယောဂီငေါမနေနဲ့ရှူးရမထာနဲ့ရှူးဘေးနာဆရာလေးတွေတန်ခါတွေကလိုက်ပြောပြီးပထမတော့ဩတော်တော်တရားဝမိရတော့မှားတာပဲငါတော့ဒုက္ခပဲနောက်တော့မှအရှူဆန်ရတော့မှကျေးဇူးတင်လို့မဆုံးဘူးဩဟုတ်တာဟုတ်ရှူးရှဲရှူးရှဲရှူးရှဲဆိုဆိုဖာလေးပေါ်မှာထိုင်သွားတယ်ပဲဤပဲဤပဲဤပဲဤပဲနဲ့နှစ်နာရီသုံးနာရီအသာလေးသွားလို့ရအရှူဆန်ရသွားလို့ရှင်နာရာကျင်နာမကြောက်တော့နာရာကျင်နာကိုစိန်ခေါ်ရတယ်လားဘလောက်နာနလားအဲဒီအာနာပါနသတိနဲ့အာနာပါနသမာဓိနဲ့တိုက်လိုက်ရင်ကြေမွသွားတာအဲ့ဒါဥပမာပြောတာပါရှင်ပြောတာတို့ကတော့အာနာပါနမဟုတ်ဘူးရှင်းမှတ်တာအဲ့တော့ထိုင်နေတိတဲ့ထိုင်နေတိတဲ့ထိုင်နေတိတဲ့ထိုင်နေတိတဲ့ထိုင်နေတိတဲ့ထိုင်နေတိတဲ့ထိုင်နေတိတဲ့မပြင်းမိစ조사ကြသူတော်ကောင်းအာတာပကရှိရလာတယ်ကာယေကာယ ानु ပတိဝိဟရတိအာတာပိတမဇာနောတတိမအာတာပိတမဇာနောတတိမအာတာပကရှိရလာရှေ့ဆုံးပါပဲအာတာပဆိုဝရိယဝရိယနဲ့တွန်း조사ပါလေစလုံးနဲ့စလုံးနဲ့ဟာအမတန်ရအမတန်မှအတိတ်ပဲရှိတယ်သိရင်ရတာရှိတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျေးဇူးတော်ရှင်ရွှေတော်ငုံဆရာတော်ဖရာကြီးကတရားဟောတဲ့အခါမှာဦးဇင်းတို့နားထောင်အဲ့တုန်းကတော့ဘာမှသိမသိပါဘူးကုလည်းပဲအများကြီးမသိသေးပါဘူးနည်းနည်းပဲသိပဲဟာသိကောင်းတာပဲတရားတော်ကသိကောင်းတာပဲဆရာတော်ကြီးကဟောရင်းနဲ့ခဏခဏကြားအာဒပသိကောင်းတာပဲသမ္မာနောဆိုတာသိကောင်းတာပဲအဲ့တော့ကတော့သဘောမပေါက်တော့ဘာကောင်းတာလည်းမသိဘူးဆရာတော်ကြီးကတရားဟောနေတဲ့ကြားထဲမှာသိကောင်းတာပဲစာတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတရားနဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုနက်နက်နဲနဲသိတော့တရားအရသာတွေဟောရင်းနဲ့အရသာပေါ်နေမြန်ချင်းညိုဘုရားဟောရင်းနဲ့ဟောသာဝတတိပဋ္ဌာနဆိုတာအဓိပ္ပာယ်အများကြီးပဲသူတို့ကဆရာတော်ကြီးတွေစာတတ်တွေဆိုတော့ဘိဝန္တတွေဆိုဇလုံးတလုံးတလုံးကိုအများကြီးအ내တွေသိဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့တကယ်ကိုပဲကြီးညိုစရာဆရာတော်သံဃာတော်တွေအများကြီးပဲမှန်နေအောင်ကြီးညိုဖို့ကောင်းတယ်နောက်ပိုင်းကျတော့မှနည်းနည်းနည်းနည်းသဘောပေါက်ဟုတ်တယ်သူ့အနေနဲ့သူမြတ်စွာဘုရားဟောတာအစဉ်လေးတွေကလည်းအမှန်ပဲကာယ ानु ပသနာဝေဒနာ ानु ပသနာအစဉ်ဟုတ်တယ်ကာယ ानु ပသနာကိုများများကြိုးစားမှဝေဒနာကြခံနိုင်တယ်အဝိရဏခံနေတဲ့သူကစိတ်ကိုကောင်းကောင်းမှန်တယ်။အစိတ်ကိုနိုင်ပြီဆိုတော့သဘောတရားတွေအကုန်လုံးဓမ္မနုပဒနာဆိုတာအကုန်ပဲ။ဓမ္မနုပဒနာထဲမှာအကုန်ဝင်တာပဲ။ကာယဝေဒနာစိတ်ဓာတ်ဓမ္မတဲ့အကုန်ဝင်တာပဲ။အကုန်လုံးပေါ်ရအကုန်မှန်နိုင်တယ်။ဟာဘုရားဆင်ထားတဲ့အစဉ်ကကောင်းလိုက်တာ၊ဟုတ်လိုက်တာ၊မှန်လိုက်တာ။စာတွေ့နဲ့တည်းမရဘူး။လက်တွေ့အထုတ်တော်မှဟုတ်ပါလား။အမထုတ်ခင်ကတော့ဟုတ်တာဖះဟောထားတာပဲဖះဟောထားတာမှန်တော့တော့ပဲတို့တော့မှတကယ်နဲ့တိတ်ပဲတကယ်ကိုကောင်းတာအဲ့တော့အတာပဆိုတာအစင်ကောအတာပရှိရလားလုံလဝရိယနဲ့တမ္မာဝါယမလုံလဝရိယတိုင်းတော့ကောင်းတာမဟုတ်ဘူးပေါ့ဗျာအာယုံ၅ပါးကာမဂုဏ်တရားလိုက်စားတဲ့လုံလဝရိယတော့ဘယ်ကောင်းမလဲတဏ္ဍရာလေကြောင်းဒုက္ခရောက်ကြောင်းအခုလုံလဝရိယကဝိပဿနာဉာဏ်ဉာဏ်အကြောင်းမဉ္ဇဉ်ဖွဉ္ဇဉ်ရာအကြောင်းနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းအဲ့တမ္မာဝါယမမှန်ကန်ကောင်းမွန်တဲ့လုံးလစိုက်မှုလုံးလဝရိယနဲ့ပထမကြိုးစားကျေးဇူးတော်ရှင်လေဒီဆရာတော်ဖရာကြီးရဲ့ဒီပဏိမှာကျေးဇူးတော်ရှင်မဟာစီဆရာတော်ဖရာကြီးပြန်ဖွင့်ပြတာပါကိစ္ဆန်တော်ဝါကိစ္ဆမတိပဇာနာတိထိတော်ဝါထိတော်မတိပဇာနာတိနိသိဏောဝါနိသိဏောမတိပဇာနာတိစသည်အဖြင့်ငါသွားတယ်ငါသွားတယ်ငါသွားတယ်တလုံးမှတရဏိယာတိတယ်ငါပါရင်နောက်မှရှေ့ငါပါမှနောက်မှသွားတယ်ဆိုတော့ဘလူသွားတယ်ငါသွားတယ်အစပိုင်းမှာဘာဖြစ်လို့ငါထည့်ရလဲဆိုတော့ဒီပုရုဇေနရဲ့စိတ်ကလေလိုလွင့်သူတော်ကောင်းစိတ်တွေလွင့်နေတယ်များဘူးလားများပါတယ်အဲအမှန်ကိုအမှန်တိုင်းဝင်ခန္ဓာသူရဲ့ကောင်းမယ်ဟာလွင့်တာဦးဇင်းလိုလဲလွင့်တာပဲယဟနာမမဟုတ်ပဲလွင့်တာပဲအဲ့ဒါအဲ့လေလိုလွင့်နေတဲ့စိတ်ကလေးကိုခန္ဓာကိုယ်မှာညင်သွားငါသွားတယ်ငါသွားတယ်တော့မှတ်ခိုင်းတယ်လေဒီဆရာတော်ဖျားကြီးကအမသီဆရာတော်ဖျားကြီးကသွားတယ်သွားတယ်ပေါ့လေ အတိုက်ခိုက်တရားများလုံးအားကြီးလို့မဟာသီရာတော်ဖဲအနည်းကိုတိုက်ခိုက်တဲ့သူတွေအများကြီးပါပဲလူတန်းမှလည်းရှိတယ်ဘုံကြီးတွေမှလည်းရှိတယ်တစ်ခါတစ်ခါကြာရင်လည်းဘုဇဏုလည်းယဟန္တာမဟုတ်တော့ဒေါသဖြစ်မိတယ်ပေါ့လေဒီကိုရော်တွေကိုယ်တိုင်မလုပ်ဖဲနဲ့ယန့်တန်ပြောတယ်ဒေါသဖြစ်မိတယ်နောက်တော့မှဩဆရာတော်ကြီးတောင်ဒေါသမဖြစ်ပဲမင်းကအစုတ်ပလုတ်ကသွားဒေါသဖြစ်တယ်သူကသူပါပြောပြောချင်တာပြောရွှေတော်ကြီးလိုပေါ့မြင့်မတော်ကြီးလိုပေါ့လေဘလောက်တိုက်တိုက်မလုပ်ပါဘူးသူကသူတိုက်ချင်းနဲ့အရှိကတိုက်တိုက်အနောက်ကတိုက်တိုက်လှုပ်ရှားမလို့ဘာဖြစ်လို့နီလန်းမှန်းနေတာကပ္ပသန္ဒနာပြည့်တဲ့အခါမှာတကယ်နီလန်းမှန်းနေဆိုရင်လက်ခံရတာပဲဘယ်ပါသာပဲဖြစ်ဖြစ်လက်တွေ့လှုပ်တဲ့သူတွေကနိုင်ငံသားတွေမှာအများကြီးလှုပ်ကြပါတယ်ဒါပေမဲ့တမထများတယ်ပေါ့အဲ့တော့အာတာမဆိုတာမှတ်နေအောင်ကြိုးစားထိုင်နေထိတဲ့ထိုင်နေထိတဲ့ထိုင်နေထိတဲ့ထိုင်နေထိတဲ့ထိုင်နေထိတဲ့ထိုင်နေထိတဲ့ထိုင်နေထိတဲ့ဒါတော့ကတော့ဗီယက်နမ်မှာဖျားရှိခိုးတာတွေကြားဘူးလားမလားတုတ်တုတ်တုတ်တုတ်တုတ်တုတ်တုတ်တုတ်တုတ်တုတ်တုတ်တုတ်တုတ်ရှိခိုးတာကြားပြီးပဲသူဟာနဲ့သူတော့ဟုတ်နေတာအဲ့ဒီထမစိတ်ကနင့်ဝင်တာအဲ့ဒီလိုပဲဒါသမထသွားထိုင်နေထိတယ်ဆိုတော့သမထအဆင့်မရှိသေးတယ်ရှုမှတ်နေတာသမထအဆင့်ဒါပဲနဲ့ဥတည်တာကပညာကိုဥတည်ထားတယ်ပညာရအောင်လုပ်ရင်းနဲ့သမထပါတွဲပါသွားတယ်ကြွယ်ကူတော့ရေပါဆိုသလိုကူတာတော့ဟုတ်ပဲကူတာပဲရေပါပါသွားတယ်ထိုင်နေထိတယ်ထိုင်နေထိတယ်ဆိုတော့ခဏိကသမာဓိအမပါတဲ့စိတ်ဖြစ်တိုင်းပါတဲ့ဧကဂရသမာဓိကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးဖတ်တဝိရဏတင်ညာစိရဏဧကဂရဇီဝတင်ဝိမနတိကာရဆိုတော့သဗ္ဗစိတ်တာရဏခုနှလုံးမှာဧကဂရတစ်လုံးပါတချို့ကအဲ့ဒါနဲ့သူကဧကဂရအဲ့ဒါပဲမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးတတင်းကတတင်းကရှုစရာအာယုံမှာတည်တည်သွားတဲ့ခဏိကသမာဓိကိုပြောတာကိုယ်သမာဓိကအကုသိုလ်ပေါ်လောက်သွားတင်တင်တာပဲသမာဓိတိုင်းကောင်းတာမဟုတ်ဘူးအခုကယုံနာနမသင်္ခါရပရမဘောကိုရောက်ပထမတော့ပြဉ္ညာပေါ်မှာတင်တယ်အာမငယ်နဲ့မှတ်မကောင်းနဲ့အာမငယ်နဲ့သူတို့ကောင်းတော့စိတ်တမကြနဲ့အစဒီတိုင်းကြီးပဲအစဟာဘယ်အလုပ်ပဲဖြစ်ဖြစ်အစမှာတော့တိုက်ပြီးတော့မကျွမ်းကျင်ဘူးခက်ခဲရှိမှာပဲအားမဲ့လုတ်ဖြစ်အောင်ကယုံကြည်ခြင်းနဲ့လုတ်ကြဒီအလုတ်ဟာနိဗ္ဗာန်ရောက်တယ်လို့ရောက်တဲ့ပုံကိုယ်တွေကရှေ့ရရဲရဲတင်းတင်းပြတာယေရှုတော်ရှင်မာစီဆရာတော်ဖျားကြီးကိုယ်တိုင်ရှေ့ရပရိယကောပရိပတ်ကောဆွဲဆုံးပြသွားတယ်ဝိသနောကအထိုက်လျောက်နောက်ကနေပြီးတော့ကိုတိတဲ့လောက်ကလေးပြန်ရှင်းပြရဲရဲရင်းရင်းမှဒီအမှတ်ဟာနိဗ္ဗာန်အထိရောက်နိုင်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲမဉ္ဇဉ်ဖုန်ညာရနိုင်တော့မင်းကဘုံညာမရသေးဘူးသားတမာတိတည်တက်လာတာကိုကိုယ်တိုင်သိတယ်ကိုယ်တိုင်မှတ်ရင်ကိုယ်တိုင်သိတယ်ကုသမကသာတော့ဘယ်တမာတိရအောင်မလဲအတိတ်ကအရေးတရားပေါ်နေတော့ဒါကိုသွားလာလာလောက်တာကိန်းနာစားတာတောက်တာတွေညင်လဲညင်လိုက်ကောဟိုတီဗီပြသလိုပြန်ပေါ်လာတယ်ပေါ်မှာပဲလေအဲ့ဒါကိုကြည့်တော့အဖြစ်သူတော်ကောင်းတို့ညာနဲ့စဉ်းစားကြည့်မိမိလှုပ်ထားတဲ့ကံကိုလိန်လို့မရဘူးဆရာ။ယမမင်းကြီးမှတ်ထားတာမမှတ်ထားတာထားမိမိကိုယ်တိုင်လှုပ်ထားတာကောင်းတာဖြစ်စေဆိုးတာဖြစ်စေလိန်လို့မရဘူးပြန်ပေါ်လာတာ။ကိုသွားခဲ့လာခဲ့လှုပ်ခဲ့ကံရဲ့စားခဲ့တောက်ခဲ့တာတွေကောင်းတာလှုပ်ခဲ့တာတွေမကောင်းတာလှုပ်ခဲ့တာတွေတရားထိုင်တော့အထိုက်အလျောက်သူတို့ကောင်းတော့ပေါ်ဘူးလား။အဲအဲ့ဒါအမှန်တရားတွေသိတာ။ဩကံတရားဆိုတာလိန်လို့မရဘူးကိုလှုပ်တဲ့ကံဟာလူလူချင်းတော့ဟန်နဲ့ပန်နဲ့လိန်လို့ရတယ်အများမျိုးလိန်ရတာပဲကိုကိုကိုကြတော့လိန်လို့ရပါမရဘူးအဲ့ဒီလိုလိန်လို့မရဘူးလို့သိတာဟာဉာဏ်ပညာပဲအမှန်တိုင်းသိတာအဲ့လိုတရားမထုတ်ဘူးတဲ့သူကြတော့မင်းလှုပ်ချင်တာလှုပ်ဖရာသခင်ခံမယ်ဘာမှမပူနဲ့ဖရာသခင်တားလိုက်ရင်ကြည်ရောနည်းနည်းပါးပါသူတို့ကောင်းလို့စာတပ်ပိတတ်ဒီပဲစဉ်းစားကြည့်ပေါ့ကိုရာဇုံးမှုကျွလွန်ကြီးပါဖျားသိရင်ခံပါလိမ့်မယ်လို့ပြောလို့ရပါ့မလားမရဘူးနိုင်ငံဝယ်မို့မှမျိုးမျိုးစစ်လိုက်တာဗျာမရှိမဆန်စစ်တာတော်တော်နဲ့မဝင်နိုင်ဘူးဖြစ်နေဒီတရားအတွက်ကိုတော်တော်စိတ်ကုန်မှုကောင်းတယ်သွားလာစစ်လိုက်တော့မျိုးမျိုးစစ်အဲ့ဒါတခုခုဖြစ်တဲ့တော့မှကဲပါဆိုပြီးတန်းလို့မင်းတန်းတာလို့မရဘူးအဲ့တော့ကိုယ်အလုဟာကိုကိုယ်တိုင်လှုပ်ထားအလုဟာအဲ့ဒီအလုတိုင်းအကျိုးရတာပဲဒါကြောင့်မလို့သူတို့ကောင်းလို့တရားထိုင်လို့ရှင်အမှန်တရားတွေပေါ်လာတယ် ကိုကောင်းတာလုပ်ခဲ့တာလည်းပေါ်တယ်ဆိုးတာလုပ်ခဲ့တာလည်းပေါ်တယ်အဲ့ဒါတွေကအမှန်မှန်တော့တရားရှုမှတ်တတ်လို့ရှင်အဲ့ဒါကိုယ့်အတွက်တရားပေးတာတွေပဲအေဟိပတ္တကျုပ်ကိုရှုပါအဲတရားရှုတရားလုံးထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သို့မဟုတ်တရားတော်သိတယ်ပေါ်ပေါ်ဆာဆာနေတဲ့သူကတော့အဲ့ဒီစိတ်ကူးတွေကလောဘဒေါသမောဟစီကိုဆွဲခေါ်သွားကိုယ်သဘောကြတာကြရင်လောဘတွေဖြည်းပြုံးပြုံးနဲ့ပါသွားတော့စိတ်တွေကိုယ်သဘောမကြတာကြရင်လည်းနှခမ်းဆူပြီးတော့ဒေါသတွေဖြစ်နေ။အဲအားငယ်စရာတွေ့တဲ့လူကလည်းအားငယ်၊ဝမ်းနေစရာတွေ့တဲ့လူဝမ်းနေ။အဲ့ဒါတွေကအကုန်လုံးဟာအကုသိုလ်တွေပဲ။ဝမ်းလည်းမနေနဲ့အားလည်းမငယ်နဲ့။ကိုယ်သဘောကြလို့လည်းဝမ်းသာမနေနဲ့။ကာမဂုဏ်နဲ့ဝမ်းသာတာဟာတဏ္ဍာလေကြောင်းပဲ။အကုန်လုံးကိုရှုမှတ်ပြရမယ်။ရှုမှတ်နိုင်အောင်ကြိုးစား။ပထမရှုမှတ်နိုင်အောင်ကြိုးစားတော့နောက်ကြတော့ရှုမှတ်ရင်းနဲ့အထိုက်လျောက်တမာတိရလာတော့ဩဘာပဲပေါ်လာပေါ်လာရှုမှတ်လိုက်ရင်ပြောင်းသွားတာကိုလုံးလုံးမပြောက်တော့ပြန်ပေါ်ထပ်မှပြန်ပေါ်ထပ်မှပြန်ပေါ်ထပ်မှပြန်ပေါ်ထပ်မှဩတရားရှုမှတ်တဲ့နည်းကတော်တော်ကောင်းလာပဲပြောင်းလဲနေတဲ့သဘောတွေနောက်ကြသိလာလိမ့်မယ်ဩတပိသင်္ခါရအနိစ္စာဆိုတာအကုန်လုံးရတာပဲကြာဘူးနေတာရတာပဲရှိတာပဲရင်နဲ့မရောက်ခုကြတော့သဘောပေါက်လာမျက်နှာတွေကြားတာတွေနာနာတွေစားတာတွေစိတ်ကူးတာတွေအကုန်လုံးဟာစာလို့ပြောရင်သင်္ခါရတရားတွေရုပ်သင်္ခါရနာသင်္ခါရတွေတပ်ပိသင်္ခါရအနိစ္စာဆိုအကုန်ပြောင်းတာဘယ်ဟာမှမမြဲဘူးဆိုတာရွှေရမှန်တဲ့တဖြည်းဖြည်းသဘောပေါက်လာဗျအဲ့ဒါ80 90ကြာမှအစတော့တော့သေမယ်လို့ထင်တော့ဘယ်ဟုတ်မလဲခုထိုင်ရင်းနဲ့သေနေတာပဲတရားဟောရင်းလည်းသေနေတာသေးတယ်ဆိုတာပြောင်းနေတာပဲ။ဟောင်းနေပြက်လိုက်အစ်စ်တေးဆက်လိုက်ဟောင်းနေပြက်လိုက်အစ်စ်တေးဆက်လိုက်ဟောင်းနေပြက်လိုက်အစ်စ်တေးဆက်လိုက်။အဲ့သဘောတွေသိလာတာဟာပညာပဲ။ရှေ့ကတတိနောက်ကပညာလိုက်။အာတာပိတမ္ပဇာနောတတိမာ။အသိဉာဏ်ပညာအလဲမှထားတယ်။တတိဟာဟိုးနောက်မှထားတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အာကောင်းတဲ့တတိဖြစ်အောင်လုံလဝိရိယနဲ့မှတတိကောင်းမကောင်းသေးဘူးဟိုလုံးနဲ့ဒီလုံးနဲ့မှတ်ပေးမှတ်ပေးမှတ်ပေးမှန်ရင်နဲ့သိအောင်ကြည့်နိုင်နာမှန်သိအောင်ကြည့်ကဲ့ရင်ကဲ့မှန်သိအောင်ကြည့်နောက်ကြတော့မှန်ရင်မှန်ရင်နဲ့အာတာပသမ္ပဇာနာကြောင့်တတိတွေအာကောင်းဟောတတိအာကောင်းတော့သတိရတဲ့ခါခေါင်းဆောင်ဖြစ်သွားပြန်ရောပြန်ဆွဲသွားရှေ့ကတတိနောက်ကပညာအစမှာတော့တတိကကောင်းအာမကောင်းသေးဘူးတရာတရားနဲ့သာရှုမှတ်နေရတယ်ဟိုလွန့်သွားလိုက်ဒီလွန့်သွားလိုက်ဟိုပါသွားလိုက်ဒီပါသွားလိုက်အဲ့ဒါကိုရောယူတော့လုံးလာပရိယာနဲ့ဆရာသမားရဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်ယုံကြည်သောအဖြစ်ဒီလဟန်နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းလမ်းမယ်အဲအစာပိုင်းဆိုဒီလိုပဲစိတ်တွေလွန့်တာပေါ့ဒါအကြီးကျယ်ပြစ်ထားမနေနဲ့အဲ့ဒါမှတ်ပြစ်စိတ်ကူးရင်စိတ်ကူးတယ်စိတ်ကူးတယ်စဉ်းစားရင်စဉ်းစားတယ်သဘောကျရင်သဘောကျတယ်အဲ့လိုတင်းတင်းကျပ်ကျပ်မှတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့လွန့်နေတဲ့စိတ်ဟာပဲပြန်ရောက်လာလေအိမ်ပြန်ရောက်သွားလာတော်ကောင်းလို့ခန္ဓာကိုယ်ပြန်ရောက်လာတယ်မလားမှတ်ပါများလို့လွတ်နေတဲ့ဆရာပဲပြန်ရောက်လာလေအဲခန္ဓာကိုယ်ပြန်ရောက်လာခန္ဓာကိုယ်မှာဖောင်းပင်မှန်ရင်လည်းဖောင်းပင်ပေါ်ဘိုက်ဖြီးပြန်ရောက်လာပညာအနေနဲ့ပြောတော့ထိုင်နေတဲ့မှန်ရင်လည်းဒီကိုယ်လုံးဒီခန္ဓာကိုယ်ကိုပြန်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကိုရောက်စေခြင်းလို့တွန့်မှတ်ပေးတွန့်မှတ်ပေးတွန့်မှတ်ပေးဆိုတာမယုံတက်တဲ့နဲ့တန်းပြီးတော့ပညာတော့မဖြစ်သေးဘူးအဲ့ပညာဖြစ်အောင်ရှေ့ရနေမှတ်ပေးရတယ်အမှတ်များတော့မှခန္ဓာကိုယ်ပြန်ရောက်တယ်မှတ်သွားလို့ရှင်လည်းသွားတယ်သွားတယ်သွားတယ်အကြွရဲချရဲအကြွရဲလှမ်းနေချရဲမှတ်နိုင်အောင်ကြိုးစားဝါရောတို့ပထဝီတို့မသိတာထားလိုက်အောင်မှတ်နိုင်အောင်ကြိုးစားရုံရုံကြည်ကြည်နဲ့ကြိုးစားကြရုံရုံကြည်နဲ့ကြိုးစားရဲ့နောက်ကြတော့ဆရာတော်ကြီးတွေဟောတဲ့အတိုင်းတကယ်ဟုတ်ဖြစ်လာတယ်ဒါပဲနဲ့ဆယ်လောက်နဲ့တော့မရဘူးအနည်းဆုံးတစ်လခွဲလောက်လိုပါတယ်ယုံကြည်နဲ့ကြိုးစားတဲ့အခါကျပထမမှတ်မရဘူးတရားစစ်တဲ့အခါမှာဘာလျှောက်အောင်မသိဘူးအဲဟိုးတုံးကဖြစ်ခဲ့တာ ਈ တော့လျှောက်လို့ဟိုးတခါတော့ဟိုလေးလလောက်တုံးကဟိုနှစ်တုံးကတရားဝင်ခဲ့တာဘာဖြစ်တော့ဟိုးတုံးကဖြစ်တာပြန်လျှောက်အခုထိုင်တာကိုလျှောက်အောင်မှာဆိုတော့အဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တတိယအာမကောင်းသေးဘူးအဲ့ဒါအခုပြောတာရေတကြီးပြောနေဘာလို့ပြောမှထင်လဲသူတော်ကောင်းအရေးကြီးတာပြန်ဖို့ပေါ့ဟုတ်တယ်မလားမှတ်နိုင်ဖို့ပြောရမှာမလားသူတော်ကောင်းလား เอ้ยตีด่าน้อมมาหมั่นไหนอองจูดายงยงจีจูดาจ้ะหมั่นไหนเนี่ยไอ้หมักกูน้อมกว่าตะคะตัมมะสาเนาะเด้อติเล้ไล่ไปเด้อห่อမနိုင်လာတဲ့အခါနောက်ကအသည့်ရလဲဘလို့လဲမှတ်ရုံနဲ့ပြီးပြတ်မပြီးသေးဘူးမှတ်ရုံနဲ့မပြီးသေးဘူးအသည့်လိုက်ရအောင်မယ်အာတာဘီတမ္ပဇာနောတမ္ပဇာနောဆိုတာအသည့်လေးတမ္ပဇာတမ္ပဇညာဆိုတာတော့ဉာဏ်ပညာပေါ့အထတမ္ပဇင်းတို့တပ္ပယတမ္ပဇင်းတို့ဂောဇရတမ္ပဇင်းတို့အတ္တမောဟတမ္ပဇင်းတို့ထားလိုက်ပါတော့ပညာအဲ့ဒီပညာအသည့်လေးလိုက်ဖို့နောက်ကအသည့်လေးလိုက်ပြီပထမဘာတိရမယ်ဆိုတော့မဆိုင်မှုမှာရေးထားတယ်ဖြစ်ခိုက်ရှုမှဆက်ဆိုကြည့်ပါဦး
1: ဖြစ်ခိုက်ရှုမှတဘာဝဒုစရတိနိုင်
0: ဟဲ့တော်ပြီတော်ပြီအဲ့ဒါမှအဓိပ္ပာယ်ကြီးအများကြီးပဲဝိပဿနာဉာဏ်နေရတာပစ္စုပန်တဲတဲ့ရှုပါမှတ်ပါမြိုင်တဘာဝဆိုတာတဘောကိုပြောတာအဲ့ဒါစာအုပ်လို့ပြောတော့တဘာဝလက္ခဏာတဘာဝလက္ခဏာတဘောတရားတွေတဘောတရားအဲ့တဘောဆိုတာကအကောင်ထဲမရှိဘူးအကောင်ထဲပုံဟန်နမိတ်အကောင်ထဲစိတ်သုံးနေပုံဟန်နမိတ်အကောင်ထဲစိတ်သုံးတော့တုံညတဘာလဲဆိုတော့ယုတ်တည်နံနေကိုပြောတာအခုမြင်နေရတဲ့အထေကိုကြီးကဒါ drug ကိုဒရက်ကြီးရှိတယ်ဒါလည်းယုတ်ကြီးပဲသဘောတွေလည်းယုတ်ယုတ်တဲ့ဆိုတဲ့သဘောယုတ်တဘောရောက်သွားပြီဆိုတော့တကယ်ဉာဏ်နဲ့မြင်ရမှာအကောင်ထည်ကြီးမြင်ရဖို့မဟုတ်ဝိပဿနာဆိုတာတဘောခန္ဓာကိုရောက်အောင်ရှုရဒီပညာခန္ဓာကြီးကအတုပါရှုပါမှာပုတ်လာပြီပွားလာပြီရှားကြီးထွက်လာပြီလောက်တေကျလာပြီဆိုတော့ဒါအတုပါရှုမှာကာမရာဂခေါင်းပေါက်ဒီဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်ဖို့ကြတော့တဘောခန္ဓာကိုရှုရတဘောဆိုတာကောင်ထည်မရှိဘူးမနေ့ကပြောခဲ့သလို rattery မြူလောက်တော့မရှိအောင်ဓာတ်ရဲ့ပုံစံတစ္ဆာရီမြူတို့အနုမြူတို့ပရမာဏုမြူအဲ့ဒီအမှုံလေးတော့မပြောအဲ့ဒီအမှုံလေးကဆိုတာဒါပညာပဲအမှုံလေးဟာပညာပဲအမှုံကမရှိအောင်ဘာပဲကြံမလဲဆိုတော့တတ္တိပဲကြံတယ်မြေတရဲ့မာရဲ့ပြောတဲ့တတ္တိအာဘောရဲ့ယောစိတတဲ့ဖွဲ့စည်းတတ်တဲ့တတ္တိအဲနောက်တစ်ခါတေဇောရဲ့ပူတဲ့အေးတဲ့တတ္တိဝါရောရဲ့လှုပ်ရှားတတ်တဲ့တတ္တိထောက်ကန်တဲ့တတ္တိအဲ့ဒီသဘောရောက်အောင်ဖြစ်ခိုက်ရှုမှအဲ့ဒါလုပ်ငန်းပဲဒီလင်္ကာဟာနိဗ္ဗာန်အထိရောက်နိုင်တယ်အဲ့ဒီလင်္ကာတကယ်လိုက်နိုင်ဖြစ်ခိုက်ဆိုပစ္စုပ္ပန်ကြွားခိုက်လှမ်းခိုက်ချခိုက်ထိုင်ရင်လည်းထိုင်ခိုက်ထိခိုက်စိတ်ကူးခိုက်ထိခိုက်စိတ်ကူးတာတော့စိတ်ကတော့ရှေ့စိတ်ပြီးမှနောက်စိတ်မှတော့တော်တော်လည်းပဲဒါတန်တတိပစ္စုပန်အခိုက်ပစ္စုပန်တဲ့တယ်လို့ယူလို့ရပါတယ်တဲ့ချမ်းမြေဆရာတော်ဘုရားကြီးဟောထားတာရှိအဲ့တော့ဖြစ်ခိုက်ဖြစ်ခိုက်ဖြစ်ခိုက်မြင်ခိုက်ကြားခိုက်နားခိုက်စားခိုက်ထိခိုက်သိခိုက်ယုတ်ကတော့တထက်ထဲမှတ်လို့ရတယ်ဖောင်းတာနဲ့ဖောင်းတယ်လို့မှတ်တယ်ကက်ခနဲ့မှတ်လို့ရတယ်စိတ်ကတော့နှစ်စိတ်မဖြစ်ဘူးကိုတစ်စိတ်သေးဆိုတော့မြင်နေဆိုမြင်စိတ်ပြီးတော့မနောက်ကမှတ်စိတ်ဒါမင်းနဲ့ဒါတန်တတိပစ္စုပန်အခိုက်ပဲပစ္စုပန်တဲ့တယ်လို့ယူလို့ရတယ်အဲ့လိုဖြစ်ခိုက်ဖြစ်ခိုက်ရှိတော့တဘာဝတဘောဆိုတဲ့တကယ်တဘာဝလက္ခဏာစမြင်လာတယ်အဲ့ဒါကိုဆရာတော်ဘုရားကြီးကပင်ကိုသီးတန့်တဘောတွေပင်ကိုသီးတန့်တဘောယုတ်ကလည်းယုတ်တဘောယုတ်ဆောင်နံကလည်းနံတဘောနံဆောင်ပညာဘက်ကိုရောက်လာပြီတော်အောင်လို့ပထမကစိတ်တည်ကြည်အောင်ဒီခန္ဓာကိုယ်မှာစိတ်အောင်တွန့်မှတ်ပေးရမင်းမရဲ့နဲ့နောက်ကအတိလေးလိုက်လာ။ဖောင်းနေဆိုလှုပ်ရှားတဲ့သဘောလေးသိအောင်ပိန်နေဆိုလှုပ်ရှားတဲ့သဘောလေးသိအောင်လှုပ်ရှားတဲ့သဘောလေးသိရင်တော်ပါပြီ။အိဆာဒုက္ခလေးမသိနဲ့အောင်။လှုပ်ရှားတဲ့သဘောလေးရဲ့တဲ့သဘောလေးရဲ့လှုပ်ရှားတဲ့သဘောလေးရဲ့မှတ်သိတဲ့သဘောလေးရဲ့ထိုင်နေဆိုရင်တောင့်နေတဲ့သဘောလေးပေါ့။ချက်ချင်းကြီးတော့မသိဘူးပေါ့ဗျာ။ဂျာယံသိလာတယ်။ထောက်ကံဝါရောဝိဋ္ဌာမနလက္ခဏာဝါရောဓာတုထောက်ကံနဲ့ဟောဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးတို့ထိုင်နိုင်အောင်လို့ဝါရောကထောက်ကံပေးထားလေဖြတ်သွားရင်တို့အောင်လို့ထိုင်လို့ရပါမရတော့ဘူးအဲတော့ထောက်ကံထားတယ်အဲထောက်ကံတဲ့သဘောလေးထိတယ်ဆိုရင်ကြမ်းမြင်တဲ့တို့အောင်လို့တင်မာလေးနဲ့ခြေထောက်နဲ့ထိနေတဲ့သဘောလေးမရှိဘူးလားအဲထိတဲ့နေရာမှာဘလို့နေသလဲတမ္ပဇာနောရောက်လာပြီနော်တို့အောင်တမ္ပဇာနော ဟောင်းနဲ့ပိနေဆိုရင်လည်းပဲလှုပ်ရှားတဲ့သဘောလေးတရားဘိုက်ကြီးကိုခွာလှန်ပလိုက်ပညာကိုခွာနိုင်တယ်များခွာပါလက်နဲ့ဆွဲခွာလို့မရစိတ်ကူးရင်ညာနဲ့လည်းခွာလို့မရစိတ်ကူးနဲ့တော့ခွာလို့ဘိုက်မှမဟုတ်ပဲကွာဒါဝါရောပဲဆိုတာအပြောပဲအဲ့ဒါအပြောသမားကဝိပဿနာညာမဖြစ်ဘူးအလုတ်သမားမှဖြစ်တာအဲ့ဒါရှုပါမှတ်ပါများတော့မှမှတ်နေခြင်းနဲ့ကိုဘိုက်ပြောက်သွားတယ်ဒါကိုယ်တိုင်မှတ်ဘူးတဲ့လူတွေသိတယ်ဘိုက်တယ်မဟုတ်ဘူးနောက်ကျတခုလုံးပျောက်သွားတယ်ရှာလို့မတွေ့တော့အခုကတော့အကုန်လုံးသိတယ်ဘိုက်လည်းသိနေတာပဲပေါင်းနေခါတယ်အကုန်လုံးသိနေတာပဲဒါအစအရှိသေးတာဟုတ်အားမငယ်ပါနဲ့လှုပ်ရှားတဲ့သဘောလေးရှေ့လှုပ်လိုက်နောက်လှုပ်လိုက်ရှေ့လှုပ်လိုက်နောက်လှုပ်လိုက်လှုပ်လိုက်မှတ်လိုက်လှုပ်လိုက်မှတ်လိုက်လှုပ်လိုက်မှတ်လိုက်လှုပ်လိုက်မှတ်လိုက်လှုပ်တာနဲ့မှတ်တာနဲ့လှုပ်တာနဲ့မှတ်တာနဲ့ဘဝနာပနာလဲဝင်တာထွက်တာနဲ့မှတ်တာနဲ့အတူတူပါပဲ။ဝါရောကိုအဓိကရှုမှတ်နေတာပဲ။အဲအလှုပ်တယ်။လှုပ်တဲ့သဘောလေးရဲ့မှတ်သိတဲ့သဘောလေးအစပိုင်းကတော့ဟောင်းတာပိန်တာစရတော့ပေါ့။နောက်ပိုင်းကျွမ်းကျင်သွားတဲ့အခါကျတော့ကိုခင်ရှားရကဖယ်နေရရှိရှုလို့ရပါ။ဒါအစပိုင်းခန္ဓာကိုယ်မှာစိတ်ရောအစယောဂီများအတွက်အစယောဂီဆိုတော့စိတ်ကလွန့်တာများလုံးအားကြီးလို့ဒီဖောင်းပိန်ကိုစခိုင်းတာငြိမ်သွားလို့ရှိရင်ဖောင်းပင်ထင်ရှားပါတယ်အဲ့လိုခါတင်းနေစီထားလို့ရှိရင်ဖောင်းပင်မထင်ရှားဘူးခါကုန်းနေလည်းမထင်ရှားဘူးနောက်ပြီးတော့စိတ်ကိုအေးဆေးထားအဲစိတ်ကိုမေးစိတ်ကပူးနေဟိုသွားအောင်မတီးသွားအောင်မဆိုရင်စိတ်ပူးနေလည်းပဲမထင်ရှားဘူးသူကသူဖောင်းပင်နေစိတ်ကဟိုရောက်တီးရောက်ပြောက်စိတ်ကိုအေးဆေးထားပြီးတော့အခုရှုမှတ်နေတာဘေးရန်ခတ်သိမ်းအန္တရာယ်ခတ်သိမ်းကင်းငြိမ်းဖို့အတွက်ပြစ္ဆုတ်ပါမလဲဘေးရန်အန္တရာယ်ကင်းမယ်အနာရောဂါတွေလည်းပျောက်နိုင်တယ်အဲအသက်ရှင်နိုင်တယ်အဲကုသိုလ်တွေလည်းအများကြီးရတယ်မဉ္ဇဏ်ဖုန်ဉ္ဇဏ်နိဗ္ဗာန်ရဖို့တွေအားကြီးတဲ့ထောက်ပံ့ဖြစ်တယ်ခုရှိမှတ်နေတဲ့အချိန်မှာစိတ်အေးအေးထားပြီးရှိမှတ်မယ်ဟောပြန်ဖို့အချိန်တော်လည်းပြန်ရတာပေါ့အခုချိန်မှာအေးအေးလေးထားမှတ်မယ်အေးအေးထားမှတ်လိုက်လို့ရှင်ဖြစ်ခိုက်ဖြစ်ခိုက်ဖြစ်ခိုက်ဖောင်းခိုက်ပိန်ခိုက်ထိုင်ခိုက်ထိခိုက်ပြစ္ဆုတ်ပံတဲ့တဲ့ရှုမှတ်နိုင်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့သဘောတွေသိလာ။အော်မှတ်နေတယ်အစငါမှတ်နေတယ်ငါမှတ်လို့ကောင်းတယ်ငါမှတ်လို့မကောင်းငါကြီးပဲ။အင်းဖောင်းတာပိန်တာလည်းငါပိုက်ကြီးပဲလို့ထင်တာ။လှုပ်ရှားတဲ့သဘောငါမဟုတ်တော့မှတ်တာလည်းငါမဟုတ်တော့မှတ်သိတဲ့သဘောကမှတ်တယ်။လှုပ်ရှားတဲ့သဘောကလှုပ်ရှားတယ်မှတ်သိတဲ့သဘောကမှတ်တယ်။ရုပ်တဏ္ဍာနေသူ့လို့သူ့လို့နေတာ။လှုပ်ရှားနေတဲ့သဘောကရုပ်တည်းရုပ်တရားဝါရောရုပ်ပေါ့ဝါရောရုပ်လို့ပြောလိုက်တာဝါရောဥဆောင်လို့ဝါရောရုပ်လေရုပ်လို့ပြောတာအဲ့ဒီထဲမှာအကုန်ပါတာပထဝီလည်းပါတယ်အာဘောလည်းပါတယ်တေဇောလည်းပါတယ်ဘုံလုံးပါပြီးသားပဲဒီဓာတ်ကြီး၄ပါးမြေကြီးလေမိဓာတ်ကြီး၄ပါးဝိနိတ်ဘောကရုပ်ခွဲလို့မရဘူးဝေဒနာတင်ညာသင်္ခါရဝิญဉာဉ်ဆိုတဲ့နာမ်ခန္ဓာ၄ပါးလည်းခွဲလို့မရဘူးတခုဥဆောင်ရင်ကျန်တာတွေအကုန်ပါတယ်ဥဆောင်တာထင်ရှားတာအခုဝါရောကထင်ရှားတယ်။နောက်မှမြေလည်းပါတယ်၊ရေလည်းပါတယ်၊လေလည်းပါတယ်။မြေလည်းပါတယ်၊ရေလည်းပါတယ်၊မီးလည်းပါတယ်တေဇောဆိုတာ။အဲတခုထင်ရှားပြီနဲ့ကျန်တာ၃ခုနောက်မှပါပြီးသားပဲ။အဲဓမ္မလည်းဒီလိုပဲအခုမှတ်တယ်။ဖောင်းနဲ့ပိန်နဲ့မှတ်တယ်။မှတ်တာသင်ညာပေါ့။တတိယပဲရလဲသင်္ခါရခန္ဓာထဲမှာတတိရှိတယ်။အဲတတိနဲ့သင်ညာနဲ့မှတ်လိုက်တော့ဝေဒနာမထင်ရှားသေးဘူး။ပါတယ်အော်နောက်တစ်ခါသင်္ခါရတေချာမှတ်ဆိုတိုက်တွန်းမှုလေးပါတယ်ဟောတိတိသွားတယ်နောက်ကဝิญဉ်ဝิญဉ်နဲ့ခန္ဓာအဲ့ဒါဥဆောင်လာကတော့တင်ညာဥဆောင်တယ်တင်ညာဥဆောင်ပြီးတော့နောက်ကအကုန်ပါသွားတယ်တင်ညာကနေမှတ်တယ်မှတ်တယ်ဆိုပေမဲ့စိတ်ပါတာပဲစိတ်နဲ့ဘယ်ဟာမှကင်းလို့မရစေတသိက်တရားစိတ်နဲ့ကင်းလို့စိတ်နဲ့အတူတူဖြစ်တာဧကုတ်ပါတော့အတူတူဖြစ်တယ်အတူတူချုပ်တယ်အတူတူဖြစ်တယ်အတူတူချုပ်တယ်စိတ်နဲ့စေတသိက်နန္တရားကြီးပဲစိတ်လဲနန္တရားပဲစေတသိက်လဲနန္တရားပဲအခုဥဆောင်ပြောတာကတင်ညာမှတ်တာစေတသိက်သို့တော်လဲစိတ်နဲ့တွဲမှတ်စိတ်မပါပဲမရစိတ်လဲပါတယ်သင်္ခါရလဲပါတယ်ဝေဒနာလဲပါတယ်အကုန်ပါသွားတာဒါပေမဲ့ဥဆောင်တာကအခုကမှတ်တာဥစားပေးနေအဲ့တော့မှတ်သိစိတ်ကလေးရလှုပ်ရှားတဲ့သဘောလေးရမှတ်သိစိတ်ကလေးရလှုပ်ရှားတဲ့သဘောလေးရအော်ဖောင်းနေပင်နေစွာလောကအနေနဲ့ပြောတော့သမုဒိသစ္စာအနေနဲ့ဝမ်းမိတ်ကြီးဖောင်းနေဝမ်းမိတ်ကြီးပိန်နေထိုင်နေထိတယ်ဆိုရင်လည်းခါမမတ်ကလေးထားပြီးတော့အော်ထိုင်နေတဲ့အောက်ပိုင်းခွေခွေ ထက်ပိုင်းထောင်းတော့ဇာဝသမုဒိသစ္စာအနေနဲ့ထိုင်နေဟောဒီပရမတ္ထသစ္စာအနေနဲ့ဒါသမုဒိသစ္စာပြဉ္ညာနဲ့မှာပရမတ္ထသစ္စာပရမတ္ထသစ္စာဆိုဝိပဿနာရှုတဲ့ယောဂီတွေဟာပရမတ်ကိုရောက်အောင်သွားတဘောရောက်အဖောင်းနေဆိုတာလှုပ်ရှားတဲ့သဘောမှတ်တယ်ဆိုတာမှတ်သိတဲ့သဘောလှုပ်ရှားတဲ့သဘောလေးရဲ့မှတ်သိတဲ့သဘောလေးရဲ့လှုပ်ရှားတဲ့သဘောလေးရဲ့မှတ်သိတဲ့သဘောလေးရဲ့လှုပ်ရှားတဲ့သဘောလေးရဲ့မှတ်သိတဲ့သဘောလေးရဲ့ဖြစ်ခဲရှုမှတဘာဝမုတ်ချသိနိုင်သည်သိလာတာပဲဖြစ်ခဲရှုပါများရင်လင်္ကာတော့ဒီလိုပဲစီရတော့ထပ်ဖြစ်မယ်ဆိုဖြစ်ခဲရှုတာများမှစိတ်ကူးရမှထရှုလို့တော့မရဘူးဘလောက်ထိရှိရမလဲဆိုညံနေမပေါ်မချင်းလနဲ့နှစ်နဲ့ဘဝနဲ့ကြိုးစားရဖျားဖြစ်ဖို့ဆိုလေးတင်ချင်းနဲ့ကဘာတသိန်းဧကတဝကတွေဖြစ်ဖို့ဆိုနှစ်တင်ချင်းနဲ့တတင်ချင်းနဲ့ကဘာတသိန်းပြစ္ဆေကဗုဒ္ဓဆိုနှစ်တင်ချင်းနဲ့ကဘာတသိန်းမဟာတဝကဆိုရင်ကဘာတသိန်းသူဆိုင်ရဆိုင်ရအချိန်ပေးရဝိပဿနာဉာဏ်နေဖြစ်ပေါ်လာဖို့ဆိုရင်လေဒီတဘာဝတရားတွေထင်ရှားလာတဲ့အထိအချိန်ပေးရတယ်ချက်ချင်းအာရုံကြီးလိုချင်လို့မရဘူးလိုရင်းလိုရင်းနဲ့မှတဘာဝတရားတွေပေါ်လာဖြစ်ခိုက်ရှုတာကိုများများရှုမှတဘာဝနည်းနည်းပေါ်တယ်ဒါလင်္ကာထဲမှာမပါဘူးထည့်ပြီးသိဖို့ဖြစ်ခိုက်များများရှုမှတဘာဝနည်းနည်းပဲပေါ်သေးတယ်ရေးရေးပဲပေါ်သေးတယ်တရားပေါ်သူတဘာဝကြာကြာနာနာပေါ်ရင်ဒိဋ္ဌိပြုတ်တာပဲဒိဋ္ဌိပြုတ်ဒိဋ္ဌိပြုတ်ဆိုအလုံးနဲ့ဖြုတ်မနေ့ကစာနဲ့ပြောတာဓာတ်ကြီးလေးပါးယုတ်တရားတိတိနေတာနန္တရားမတိတာယုတ်တိတာနန္အဲ့ဒါစာပေနဲ့တရားဟောသောအားဖြင့်အတိဩလာရိကဆိုတဲ့အမတန်ကြမ်းတမ်းနဲ့ဒက္ခာယဒိဋ္ဌိကြီးကိုဒါအသိနဲ့ဖြုတ်အသိနဲ့ဒိဋ္ဌိဟုတ်တာအခုကအပွားနဲ့ဖြုတ်တာဒိဋ္ဌိနာပရိညာတဲ့မှာတရားနာသောအဖြစ်လဲယုံဉဏ်ကွဲတာပဲတရားနာပါမြန်သိတော့ယုတ်စာတက်ထားလို့ဆိုပိုးတော်ကွဲသေးတယ်ယုံ28ပါးလို့နာ53ပါးလို့အများကြီးကုန်သိတယ်အဲ့ဒါကစာသိသုတမယဉဏ်လို့ခေါ်တယ်တကယ်ရှုမှတ်တော့မှဩလှုပ်ရှားတဲ့သဘောလေးရမှတ်သိတဲ့သဘောလေးရလှုပ်ရှားတဲ့သဘောလေးရမှတ်သိတဲ့သဘောလေးတောင်းတင်းတဲ့သဘောလေးရမာတဲ့သဘောပြောတဲ့သဘောလေးရတောင်းတင်းတဲ့သဘောလေးရမှတ်သိတဲ့သဘောထိုင်နေဆိုတာတောင်းတင်းတဲ့သဘောပေါ့တောင်းတဲ့သဘောရမှတ်သိတဲ့သဘောထိတယ်ဆိုတော့မာရင်မာမယ်နိုင်လည်းနာမယ်ပြော့ရင်လည်းပြော့မာတဲ့သဘောလေးရမှတ်သိတဲ့သဘောလေးရသဘောလေးတွေပေါ်ညာရောက်သွားတယ်ယောက်ျားမိန်းမမရှိတော့ခေါင်းခါချေလည်းမရှိတော့ပုံဟန်နမိတ်တွေပျောက်သွားပြီနာမယ်ပြောလို့ရအောင်နာမယ်ခေါ်ထားပြီ ਨੇ တကယ်တကယ်တော့သဘောလေးတွေပဲလို့ကြားရင်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိသွားတယ်အဲ့ဒါကိုဖြစ်ခဲ့ရှုမှသဘာဝမုတ်ချသိနိုင်သည်ဧကံသိမယ်အမှန်သိမယ်မုတ်ချသွားဧကံအမှန်ပဲဖြစ်ခိုက်တာများများရှုတဘောကတော့သေးသေးချာချာသိလိမ့်မယ်မှန်မှန်ကန်ကန်သိလိမ့်မယ်ဧကံသိလိမ့်မယ်ဒါကိုပြောတာတော်ကောင်းအဲ့တော့တဘောကိုတဘောပဲလို့သိရင်ယုတ်တဏ္ဍာနေကိုယုတ်တဏ္ဍာနေပဲသိသွားလို့ရှိရင်အဲ့ဒီယုတ်တဏ္ဍာကို၅သူယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်တ attva ထင်ထားတဲ့အထင်မှအမြင်မှားကြီးပါဖြစ်သွားမယ်တထင်ကကွာသွားမယ်အဲ့တော့တက္ကရာဒိဋ္ဌိကွာတော့မလားတတင်းကပဲကြွာသေးတာအမြဲကြွာတာမဟုတ်ဘူးနော်တတင်းကကြွာတာအဲ့ဒီလိုယုတ်တင်နံတွေကိုမြင်းလိုက်အမတန်ချမ်းသာတဲ့တက္ကရာဒိဋ္ဌိကိုတတင်းကတတင်းကခွာရရောက်တယ်တဲ့ကိုယ်နိုင်ကျော်သွားပြီအရင်တောင်းနဲ့ပဲတော်ကြရောက်မြတ်တာဘုရားသိညာ

ဟောတုဒုက္ခိတာကိုရောစိတ်ပန်းဖျားပေးပါကြာမချမ်းသာကြကုန်သည်ဒုက္ခိတာတရားသူတရားမြတ်တွေလင်းမြန်းသွားရပြီးတော့အလွန်အလွန်ချမ်းသာကြကုန်သည်ဟွန်တုကောင်းစွာမတွေ့ဖြစ်ကြပါစေကုန်တည်းဤသို့ပြုရ

သာသနာတော်နှစ်2568နှစ်ကောဇာတက္ကရီ1389ခုနှစ်ပြဆုံးလာသံတည့်တနင်္ဂနွေနေ့နေ့လယ်2နာရီမလေးရှားနိုင်ငံပြည်နယ်မြို့ဗောဓိဟတ်ကျောင်းဣတာမာစီလောဘဝိပဿနာတရားဆေးစခန်းဘုရားရဲ့ဒုတိယနေ့နေ့လယ်ပိုင်းမှာသူတော်ကောင်းများအတွက်မနေ့ကအလုပ်ပေးအဆက်ပေါ့ဒိဋ္ဌိဖြုတ်အလုပ်ပေးဒုတိယပိုင်းတရားတော်မြတ်စွာဘုရားကိုပူဇော်ကြရအောင်

ေသံလာယအရှိငါရံသောဂတိတို့မှာလဲထူသဖြင့်ကင်းလွတ်တော်မူပြီးထသောသူကတံစကားချုံခွန်လူ၌ထွန်းလဲနှခွန်းကိုသာကျိုးရှိရာကို

0: တရားနာရတရားအထောက်ရတာမိမိကိုမိမိကဲတင်းနေတဲ့အလုပ်ပဲတဲ့ဆရာတော်ဖျားကြီးတရားတရောင်းတရားတွေနာရတရောင်းတရားတွေအထောက်ရတာမိကိုမိမိအပေပေးတန္တရာပေးမှကဲတင်းနေတဲ့လုပ်ငန်းကြီးကိုပြုလုပ်နေရရောက်တဲ့ဝန်တာမှုကောင်းတယ်လူတိုင်းလှုပ်ချင်မင်းနဲ့လှုပ်ခွင့်မရအောင်လှုပ်ရမှမသိတဲ့သူတွေအများကြီးပဲလောက်ချင်မင်းနဲ့လို့အချိန်နေချင်းခါကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်မလုဖြစ်ကြအောင်သူတော်ကောင်းတော့စိတ်ဆန္ဒလည်းပဲကောင်းမြတ်တယ်အဲစိတ်ဆန္ဒကောင်းမြတ်တဲ့အချိန်ကောင်းမြတ်တဲ့လုပ်ငန်းနေကြိုးစားနေရတို့အရာတော်တယ်လို့စိတ်ထဲမှာဘာမှဝမ်းသာဖြစ်ရအလူပွားကြီးချင်းချင်းတဲ့လူတန်းကဝမ်းသာရတယ်လို့ကုလဘသူတော်ကောင်းတို့နိဗ္ဗာန်သွားဖို့ဝိပဿနာယဉ်ကြီးစီးပြီးတော့သွားနေရတယ်။ဒီလိုလည်းခါယဉ်နေစီးရတာဟိုးမြန်မာနိုင်ငံဆိုတဲ့လေးမြန်စီးလာ။စကဘွားဆိုရင်လည်းကားစီးလာ။ဒါရိုးရိုးယဉ်နေပေါ့လေ။ဘုသူတော်ကောင်းတို့ကနိဗ္ဗာန်ကိုဘယ်ယဉ်နဲ့သွားမှလဲဆိုတော့ညာနာကမနာဉာဏ်ပညာယဉ်နဲ့သွားကြ။အကုန်လက်မှတ်တွေဖြတ်ပြီးသွားပြီ။ဉာဏ်ရင်ပေါ်ရောက်နေဝန္တာဘုကောင်တရားနာတာနဲ့တရားအထုတ်တာနဲ့ခွဲသီးဖို့သဘောတရားပိုင်းရဲ့လက်တွေ့ပိုင်းစလို့ပြောရင်ပရိယတ္တိကဏ္ဍပฏิပတ္တိကဏ္ဍပါတရားစဉ်လုပ်ငန်းစဉ်လည်းပြောလို့ရတယ်ညာတပရိညာတိရဏပရိညာဒီလိုလဲပြောလို့ရတယ်။ဟိုတရားနာတဲ့အခါမှာဓမ္မဘဟုတုတဆိုတာပฏิပတ္တိနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပရိယတ္တိတရားကျင့်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့စာပေပေါ့ပฏิပတ္တိနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပရိယတ္တိပရိယမကင်းတဲ့ပฏิပတ္အဲ့လမ်းမှန်တယ်မမားနဲ့စာတွင်းနဲ့လက်တွေ့ပေါင်းစပ်ထားမှကောင်းမြတ်တဲ့နေရာရောက်နိုင်တယ်စာသင်တိုက်တွေမှာလည်းတရားထိုင်ရတယ်တရားနာရတယ်ပฏิပတ်မကင်းတဲ့ပရိယတ်စာသင်တိုက်ကြီးတွေမှာဆရာတော်ကြီးတွေစာသင်သားတွေကိုတရားထိုင်ခိုင်းတယ်မာဇီတ္တကြီးမှာလည်းလာပြီးတော့ပွဲကြီးတွေယူတော့မယ်ဆိုလားတရားထိုင်ရတယ်အဲစာရွေးနဲ့လက်တွေ့ပေါင်းဆက်တာပေါ့လေစာကိုလည်းထင်သေးလို့မရအောင်မြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့တရားတော်တွေဟူထိပ်ပန်ဆင်ရမယ်မြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့တရားတော်တွေနဲ့မကိုက်ညင်လမ်းမှားပဲမြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့တရားတော်တွေညှိနှိုင်းလဲလို့ကိုက်ညီတယ်ဆိုရင်လမ်းမှန်မယ်လမ်းမှန်မှုအရေးကြီးတယ်နောက်တစ်ခါအဲဒီလမ်းမှန်ကိုလမ်းမှန်မှန်သိရင်လည်းပဲကြိုးစားအားထုတ်ဖို့အရေးကြီးတယ်။ရန်သူပိုင်းထားထိုးယောက်ျားကပြေးသွားဖို့ရလမ်းပေါက်တာလဲပြေးမထွက်လမ်းတွက်မဟုတ်ချင်။ဘိုးဘဲနာဘေးတေဘေးအပေဘေးအစားရှိတဲ့ရန်သူတွေအများကြီးပဲဝိုင်းရံထားတယ်။အဲဒီဘေးတရားနေလွတ်မြောက်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုသွားဖို့သတိပဋ္ဌာန်လမ်းကြီးဖောက်တာအဲဒီလမ်းပေါ်လည်းရောက်တယ်ဒီလမ်းသွားရင်လွတ်တယ်ဆိုတော့သိပါရဲ့သားနဲ့အဲကြိုးစားပြီးတော့မသွားဘူးဆိုရင်လမ်းမှာအပြစ်မရှိဘူးတဲ့ဘုရားတော့အကုန်ဟောခဲ့တာအခါတာရောမြတ်စွာဘုရားရဲ့တာဝန်ဟောပြောပြသတဲ့တာဝန်ကအကုန်ကျေပြွန်သွားပြီအဲတို့သူငယ်တွေဒီလမ်းတိုင်းဆက်လျှောက်ဖို့အဲ့လမ်းကိုလျှောက်တဲ့အခါမှာလမ်းညွန့်မြေပုံညွန့်ပေါ့ဟိုတရားနာတာမြေပုံညွန့်ကိုတေချာကြည့်ပြီးတော့တလှမ်းညင်းတလှမ်းညင်းသွားတော့မဟုတ်ရင်နဲ့သွားခုမြေပုံညွန့်ကျေးဇူးတော်ရှင်မအစီဆရာတော်ဖျားကြီးဆက်ဆူထားတာပါဖြစ်ခိုင်ရှုမသဘာဝမဟုတ်ချသိနိုင်သည်တဘောတိမဥရိယဝရမြင်နိုင်သည့်ဖြစ်ပြည့်မြင်မှနိဗ္ဗာန်မောက္ခဖြစ်နိုင်သည့်ညီဝေဘာမှဝိရာကမောက္ခရနိုင်သည့် မဖို့ရမပယ်လေးဝမုတ်ချလွမြောက်မီဒါကျေးဇူးတော်ရှင်မာစီဆရာတော်ဖျားကြီးဆက်ဆိုထားတာစာတွေရောလက်တွေရောရိတ်တာကြီးမှာဆက်ဆိုထားတဲ့လင်္ကာလေးတွေသိကောင်းတယ်မနာလိုကင်းဝန်တိုရှင်းလက်ငင်းချမ်းသာမီအကြီးကြီးပဲရေးထားမနာလိုအိတ်တာဝန်တိုမစ္စရိယအိတ်တာနဲ့မစ္စရိယတတဝါတွေဒုက္ခရောက်ကြောင်းပဲအတ္တကပညာတုံမှာတရားမင်းကြီးမေးတော်မြတ်စွာဘုရားပြန်ဖြေထားမနာလိုကင်းဝန်တိုရှင်းလည်းငင်းချမ်းသာမီပေါ်တိုင်းမပြတ်ရှုမှတ်နေလင်းဒါလည်းကျေးဇူးတော်ရှင်မာစီဆရာတော်ဘုရားကြီးဆက်ဆုထားတာမနေ့ကအဲ့ဒါကိုဆက်ရအောင်ဝိဉ္ဇဉ်တိုင်ပေးမယ်ဆိုကြည့်ကြရအောင်ဖြစ်ခိုင်းရှုမှတ်တဘာဝတ
1: ဘာဝ
0: မုတ်ချတိနိုင်သည
1: ်
0: မုတ်ချတိနိုင်သည
1: ်
0: တဘောတိမတဘော
1: တ
0: ိမဥဒယဥဒယဝယမြင်နိုင်သည
1: ်
0: ဝယမြင်နိုင်သည်ဖြစ်ပြမြင်မ
1: ဖြစ်ပြမြင်မ
0: နိဗ္ဗိဏနိဗ္ဗိဏ

0: မက်ဖို့ရမ
1: မက်ဖို့ရမ
0: ပေလေးဝ
1: ပေလေး
0: ဝမုတ်ချလွတ်မြောက်မိ
1: မုတ်ချလွတ်မြောက်မိ
0: ခြံသာသူနာလို့ရပါပြီတို့ဟောအဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းမြေပုံညွှန်းမယ်ပရိပတ်ကိုပရိယတ်နဲ့လမ်းညွှန်ထားတာဖြစ်ခိုက်ရှုမှာဆိုတာပြစ္ဆုတ်ပန်တဲ့တဲ့မြင်ကြိုက်ကြားကြိုက်နားကြိုက်စားကြိုက်ထိကြိုက်တိကြိုက်စိတ်ကူးကြိုက်စဉ်းစားကြိုက်အဲဒီမြင်ကြိုက်ကြားကြိုက်ဆိုတာကတော့စစချင်းကောင်းကောင်းမရှိနိုင်ဘူးအမတန်မြန်တယ်မြင်ကြိုက်ဆိုတာမြင်သိစိတ်ကိုရှုတာပဲများသောအဖြစ်မျက်စိအကြည့်တို့အဆင်းတို့မြင်သိစိတ်ဒီသုံးခုတစ်ခုခုကိုသိအောင်ရှုရတယ်အစာပိုင်းဆိုတော့ရမ်းမြန်တော့မရှိနိုင်သေးဘူးဒါပေမဲ့လို့ရှင်ဒီမှန်นี่တော့သိထားမယ်မြင်မြင်နဲ့မှန်မယ်ကြားရင်ကြားရမှန်မယ်နိုင်ရင်နိုင်ရမှန်မယ်စားရင်စားရမတတ်မယ်မြင်ထီတယ်သိရင်သိတယ်ဒါလို့မှတ်တာမဉ္ဇဉ်ဘုံဉ္ဇဉ်မရသေးတော့လည်းပဲရှင်ဒီမှန်นี่သိထားရင်တရားလုပ်တဲ့သူတွေသိတ်သုံးဝင်တရားမလုပ်ရင်တော့ဒါတွေကအသုံးဝင်မှမသိဘူးပေါ့တမထလုပ်ငန်းนี่လုပ်တဲ့အခါမှာနမိတ်တွေရောင်ဆောင်တွေအဖြစ်တွေအများကြီးပေါ်တယ်သမထပညာကိုရှုရတာအမျိုးမျိုးအဲ့ဒါပုံဟန်နမိတ်တွေနတ်လဲလို့ဓာတ်လဲလို့တိုက်တို့မျိုးမျိုးတွေ့ရအဲ့လိုတွေ့တဲ့အခါမှာကျေးဇူးတော်ရှင်မဟာစီဆရာတော်ဖျားကြီးနီးနဲ့တရားအထုတ်သွားတဲ့မဟာစီယောဂီတော်မဟုတ်တရားနာသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒါကိုအဆုံးချလိုက်ရင်တောင်းတောင်းနှောက်ရက်တယ်မနှောက်ရက်နိုင်မြင်လိုက်မြင်နေမြင်နေမှားလိုက်ကြားကြားနဲ့မှားလိုက်ဆိုရင်အဲ့ဒီမြင်လာကြားတာပေါ်တာယာပြီးလိုက်သွားတဲ့မှားတဲ့အဖြစ်ကိုမရောက်တော့မလိုက်တော့ဉာဏ်ကမတ်တပ်ပဲကြားကမတ်တပ်ဆိုတော့လောဘဒေါသတွေအကြီးကျယ်မဖြစ်တော့တမထလုံးတဲ့ကိုတော်တွေနဲ့တွေ့တဲ့အခါအာသိတ်အသုံးဝင်တာပဲရှင်ဖျားရန်ကောင်းတာအေးဒါဆရာတော်ဖျားကြီးရဲ့นี่เว่แต่มาทาววิปัตตนาอกုံลงด้วยอ3วันเนี่ยบะโกซ้าหลุบ่อกုံ3วันเนี่ยอานาปานะนี้เนี่ยเว่ลุบๆอาตุบะเว่ชุชุไจ่แต่นี้เนี่ยลุบเปลี่ยน3วันน่ะเว่เนติเว่ชุชุตักกรรมฐานเว่ชุชุอกုံลง3เลยอ่ะจิตรศีลมหาศีเสียรพระ

ပညာတိဆိုငါသူယောက်ျားမင်းမပုဂ္ဂိုလ်တ attva ကောင်းခါချေလက်အဲ့ဒါတွေစိတ်တုံးသွားတယ်စိတ်တုံးတာကိုတုံရကုံသွားတာတုံးသွားတာမရှိတော့ဒါမလို့ဆရာလေးတွေတိလရှင်ဝတ်တော်မယ်ဆိုဆန့်ချပေးတယ်ကေတာတုံးညာဒါဆရာလေးတွေသိတာပါကြီးတဲ့ပြည့်ချပေးတယ်ကေတာတုံညာအတေနဝအတ္တနိယေနဝကေတာတုံညာစပင်ဟာတုံညာပဲငါလည်းမဟုတ်ဘူးငါဥစ္စာလည်းမဟုတ်ငါဥစ္စာလည်းမဟုတ်ဘူးငါလည်းမဟုတ်ဘူးငါရဲ့အတ္တလည်းမဟုတ်ဘူးတဏမာနဒိဋ္ဌိကိုအတိညာနဲ့ညာတပရိညာနဲ့ပယ်လိုက်တာပဲနေတ္တမမနေသောဟမတမိနာမေသောအတ္တာတုံညသွားတာပဲအဲ့ဒါဖြစ်ခိုက်ရှုမှသဘာဝတဘောတက်တက်ပရမတ်ကိုရောက်သွားလို့ရှင်ကောင်းခါခြေလက်စိတ်တုံးသွားတယ်ဒီကောင်းခါခြေလက်ကအပြီးပြောက်သွားတာမဟုတ်ရှုမှအကောင်းနေတဲ့အချိန်မှာခန္ဓာကိုယ်မှာကောင်းခါခြေလက်ပိုက်လို့ခါလို့ကောင်းလို့မရှိတော့သဘောတက်တက်ပဲကြတယ်လှူရှားတဲ့သဘောလေးမာတဲ့သဘောလေးပြောတဲ့သဘောလေးပူတဲ့သဘောလေးအေးတဲ့သဘောလေးအဲ့ဒီသဘောကိုရောက်တယ်ဒီနေရာမှာချွတ်ချွတ်ကြတော့မျိုးမျိုးတရားတွေကအကြာနာတော့အားနာနာတယ်မှတ်တယ်ဖောင်းဖောင်းတယ်မှတ်တယ်အင်းကြိုက်ကြိုက်တယ်မှတ်တယ်ပူပူတယ်မှတ်တယ်ဒါကြီးကပညာကြီးပဲပြောပြောကြတယ်သူတန်ရန်တန်ရပြောတာပေါ့လေမြတ်စွာဘုရားကတော့အကုန်သိထားလို့ခေါ်ထားတာပြောတဲ့သူတွေကလည်းတာမန်လူတွေမဟုတ်ပါဘူးတချို့ယဟန္တာကြီးတွေလည်းပြောတာပဲအဲပါလဲဆိုတော့နာရယ်နာရယ်ဆိုတာအဝိဇ္ဇာမာနပညာဝေဒနာဝေဒနာဝေဒနာဝေဒနာရှုတာကပညာပဲဝေဒနာဆိုလို့ပရမတ်သွားမထင်နဲ့စကလုံးဟာပညာပဲခံစားတဲ့သဘောလေးမှပရမတ်ဝေဒနာဝေဒနာလည်းပညာပဲ။ဘာပညာလဲဆိုတော့ဝိဇ္ဇာမာနပညာ။ဟောတဲ့ဆရာတော်ကြီးတွေကစေတနာအပြည့်အဝနဲ့ဟောတာပဲ။ဆရာတော်ကြီးတို့ဘာမှသွားပြီးတော့ထိခိုက်လို့မရဘူး။ကိုယ့်ရဲ့အများကြီးတာ။ဒါပဲနဲ့လို့ဖျားလောက်တော့ဘယ်သူမှမတတ်ဘူး။ဒါကြောင့်မလို့ပရိယတ်ကင်းလို့မရအောင်ပရိယတ်နဲ့ညှိယူပါလေ။နားရဲနားရဲမှတ်တာကဘာပညာပါလိမ့်။အဝိဇ္ဇာမာနပညာ။ဝေဒနာဝေဒနာလို့ရှိမှရင်ဝိဇ္ဇာမာနပညာအကုန်မှန်တာပဲအဲဘာရေးကြည့်လဲဆိုတော့လှုပ်ဖြစ်ဖို့ရေးကြည့်တာဟုတ်တယ်မလားလှုပ်ဖြစ်ဖို့ပဲဒီမှာအာဒီကြောင်းเนี่ยအရှင်တန်းနေနေအရှင်တန်းနေနေပြောထားပါအောင်တက်ပါအောင်ဆဲရအောင်နိုင်ငံခြားကြောင်းเนี่ยအရှင်းမြင့်နေအခြေခံတက်ပြီးတော့မှအရှင်းမြင့်တာတက်လို့ရတာဘာအခြေခံမှမရှိပဲသွားတက်လို့မရဘူးဒါပဲနဲ့လို့အရှင်းမြင့်တဲ့ဟာကိုပဲကျေးဇူးတင်ကြတယ်။ဂါယိခဝေတင်ပေးတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအကြောင်းကျေးဇူးမတင်ကြဘူး။ဒါတော့ပုထုဇဉ်တွေရဲ့သဘာဝပါပဲလေ။အဲ့ဒါခြေကံခြေကံသမားလည်းကျေးဇူးရှိတာပဲ။အဲ့တော့လမ်းကတော့ဒီလမ်းပဲဝေဒနာပဲရှုရှုနာရယ်နာရယ်ပဲရှုရှုအင်္ဂလိပ်လိုတတဲ့လူကအင်္ဂလိပ်လိုပဲဆိုဆိုရှမ်းရှမ်းလိုဆိုတရုတ်ကတရုတ်လိုဆိုဆိုဒါတွေကပညာတွေကြီးပဲဝဟာရပညာတွေဘာဆိုဆိုဆိုကျင်တာဆိုအဲ့ဒီဝဟာရနဲ့တတ်မှတ်ထားတဲ့သဘောကိုညံရောက်ဖို့ရေးကြည့်တယ်အဲ့သဘောဆိုတာစာအုပ်လိုပြောတော့ခန္ဓာတေချာသိတယ်ဆိုတာညံရောက်တာပဲခန္ဓာညံရောက်ဆိုတာဝိပဿနာအဲ့သဘောကိုမပူတယ်ဆိုရင်မြန်မာလူကတော့ပူလေပူလေပူလေမှတ်တာပေါ့မကရဘာသာဆိုရင်လေဝေဒနာဝေဒနာဝေဒနာအာသမုတ်တေသောတေသောတေသောအင်္ဂလိပ်လိုလေတရုတ်လိုလေသူဟာနဲ့သူဆိုကြမှာပေါ့ဘလို့ဆိုဆိုလေအဲ့သဘောလေးကိုပူတဲ့သဘောလေးကိုညံရောက်ဖို့ပူတဲ့သဘောတက်တက်ကလေးကိုသိဖို့ပူတယ်ငါ6ရောက်ပူတယ်ငါခါပူတယ်ငါရင်ဘက်ကပူတယ်အဲ့လိုငါရီမပါဘဲနဲ့ပူတဲ့သဘောလေးရဲ့မှတ်တိတဲ့သဘောလေးပူတဲ့သဘောလေးရဲ့မှတ်တိတဲ့သဘောလေးအဲ့ဒီသဘောမျိုးဖြစ်အောင်ပုဏ္ဏပုဏ္ဏဖန်မှန်ထထဘ
ဘာဝိတ္တဗဟုလိကတချိန်ဖန်များစွာပွားများရမယ်စာတွေ့ရတော့ဟုတ်တာပဲတာယုတ်တင်နိုင်နေပဲဒါငါလည်းမဟုတ်ဘူးသူလည်းမဟုတ်ဘူးစဖျားဟောတာကိုကြည့်ပြီးပြန်ပြောတာအမှန်ပဲဒါပဲနဲ့ရင်နဲ့မရောက်ဘူးတရားဟောတရားနာထုတ်သူငါတွေလက်တွေ့ကြည့်ပေါ့လောဘဒေါသမောဟမကောင်းဘူးလို့မသိဘူးလားတိပင်းနဲ့ပယ်နိုင်ရလားမသိလို့မပယ်နိုင်တာလားမသိတယ်မကောင်းဘူးဆိုတာဒီတဏှာဟာမကောင်းဘူးဒီဒေါသမကောင်းဘူးဆိုတာဟောတဲ့တန်ခါတွေလည်းသိတာပဲတိပင်းနဲ့မပယ်နိုင်သေးဘူးဘာလို့နေတယ်ဆိုတော့ကြင့်အားလိုသေးတယ်ခုနဟာဖတ်အားနားထောင်အားဟာတဏှာမကောင်းဘူးတဏှာသိဒုက္ခပေးတာပဲပယ်နိုင်လားဆိုတော့မပယ်နိုင်သေးဘူးပင်အောင်ကြိုးစားပါလားဆိုတော့နောက်မှဖြစ်သွားအဲ့ဒါဝေဒနာပဲမှတ်မှနာရဏတွေပဲမှတ်မှဟောင်းနေပင်နေပဲမှတ်မှရှမ်းလိုတစ်မျိုးတရုတ်လိုတစ်မျိုးအင်္ဂလိပ်လိုတစ်မျိုးအဲအင်္ဂလိပ်လိုတရုတ်လိုတော့ပြောတတ်ဘူးအဲ့လိုမှတ်လိုက်လို့ရှင်တူတူပဲဝင်နေထွက်တယ်ဟိုလည်းသူ့ဘာသာနဲ့သူဘလို့မှတ်မှအဲ့ဒီလှုပ်ရှားနေတဲ့သဘောလေးကိုတေတေချာချာသိဖို့တေတေချာချာသိတယ်ညံမဲ့အဲ့ဒါညံရောက်တယ်ဒါမင်းနဲ့ညံအကြီးကြီးတော့မဟုတ်သေးဘူးပေါ့ညံသေးသေးလေးရစားဖြစ်ခိုက်ရှုမှသဘာဝမောက္ခသိနိုင်သည်တကယ်ကိုတေချာသိသွားနိုင်တယ်သဘောပဲလာနဲ့နှစ်နဲ့အာထုံနေတဲ့သူတော်ကောင်းများဆိုရင်ဒါယုံနံ꿰တဲ့သဘောပြောတာပဲနာမရူပပရိစေရညာမသာလို့ထောက်ခွဲလိုက်ရင်ရူပပရိစေရလိုနာမပရိစေရယုတ်တင်နံကိုပိုင်းခြားသိတဲ့သဘောတရားတက်တက်ပေါ်ညာရောက်သွားခေါင်းခါချေလည်းမပါဘူးယောက်ျားမိမမပါဘူးတေဝလည်းမပါဘူးကလားလည်းမပါဘူးဗမာလည်းမပါဘူးဒါရီကဆိုင်းပုတ်တွေအကုန်လုံးတကယ်တကယ်တော့လှုပ်ရှားတဲ့သဘောလေးနဲ့မှတ်သိတဲ့သဘောလှုပ်ရှားတဲ့သဘောထဲမှာလည်းပဲရှားနေတေဝတွေမပါဘူးကလားတွေဗမာတွေမပါဘူးမသိတဲ့သဘောမှလည်းကလားတရုတ်တွင်ပါဘူးမသိတဲ့သဘောလေးတက်တက်ကလေးလှုပ်ရှားတဲ့သဘောတက်တက်ကလေးမသိတဲ့သဘောနဲ့လှုပ်ရှားတဲ့သဘောနဲ့မသိတဲ့သဘောနဲ့လှုပ်ရှားတဲ့သဘောနဲ့သဘောတရားတွေကိုသဘောတရားတွေကရှုနေတယ်ဆိုတာစာလိုပြောတဲ့အခါကျတော့သင်္ခါရဝသင်္ခါရေဝိပတန္တိသင်္ခါရတရားတွေကသင်္ခါရတရားတွေကိုရှုနေတယ်ငါရှုတာမဟုတ်သူရှုတာမဟုတ်ယောက်ျားရှုတာမဟုတ်မိန်းမရှုတာမဟုတ်အဲ့ဒါတရားပြည့်ညတ်တယ်သင်္ခါရတရားတွေရုပ်တည်နေတယ်ပြောတာဒါပေမဲ့စကလုံးသုံးလိုက်တာနဲ့ပြည့်ညတ်ဖြစ်သွားတာပဲဝိဇ္ဇာမာနပြည့်ညတ်ပေါ့လေသင်္ခါရတရားတွေကသင်္ခါရတရားတွေကိုရှုနန္တရားဟာလည်းသင်္ခါရတရားပဲယုတ်တရားဟာလေသင်္ခါရတရားပဲ။ဘာဖြစ်လို့သင်္ခါရလို့ခေါ်လဲဆိုတော့သင်္ကရိယန္တိ။သူများကိုသူကပြုပြင်တတ်တယ်။သူများရဲ့ပြုပြင်ခြင်းကိုလည်းခံရတယ်။ပြုပြင်ခြင်းခံရလို့သင်္ခါရ။ပြုပြင်တတ်လို့လည်းပဲသင်္ခါရ။ပထဝီအဘောတိသောဝါယောဆိုပထဝီကလည်းအဘောတိသောဝါယောကိုပြုပြင်တယ်။ဟောဘောဒီသောဝါယောလည်းပထီကိုပြန်ပြုတ်ပြန်ရုပ်နဲ့နံဆိုတဲ့ရုပ်ကြောင့်လည်းနံပြောင်းလဲတယ်နံကြောင့်လည်းရုပ်ပြောင်းလဲအပြန်လှန်ပြုတ်ပြင်းနေကြတယ်ဒါကြောင့်မလို့ရုပ်တည်နံနေရှိတဲ့သုံးတဲ့ပုံနေကိုစားလို့သင်္ခတဓမ္မပြုတ်ပြင်းခံရတဲ့တရားနယ်မြေရုပ်လည်းပြုတ်ပြင်းခံရဗာရိယပြုတ်ပြင်းနေလဲဆိုတော့ကံစိတ်ဥဒ္ဓအဟာရဆိုတဲ့အကြောင်းတရား၄ပါးကအမြဲတမ်းပြုတ်ပြင်းနေနံကြတော့အာယုံ द्वार ပေါ့လေအဲ့လိုပြုပညာခံရလို့သင်္ခါရလို့ခေါ်တယ်သင်္ခါရကိုဟိုးပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်မှာတော့ကံနေနဲ့သုံးတယ်ပုံညာပိသင်္ခါရအပုံညာပိသင်္ခါရအာနိသာပိသင်္ခါရဒီနေရာမှာကံနဲ့မသုံးဘူးယုံနံကိုပြောတာယုတ်သင်္ခါရနံသင်္ခါရအတူချုပ်တိဖို့ကတော့သဘောတရားလေးတွေကသဘောတရားလေးတွေကိုရှုနေတယ်ဆိုတော့ငါရှုတာသူရှုတာပါသေးရဲ့လားငါပိုက်တို့ငါလက်တို့ငါခြေတို့ပါသေးရဲ့လားပါတော့မပါဘူးဆိုတော့စိတ်တုံးသွားတာ
တုံညဆိုတာတုံးသွားတယ်ကောင်းခါခြေလက်တွေတုံးသွားတယ်ယောက်ျားမိန်းမတွေတုံးသွားတယ်တယုတ်တိကလာတွေဗမာတွေတုံးသွားတယ်ဘာပဲကြံလဲဆိုတော့ရုပ်သဘောနံသဘောသဘောတွေပဲကြံအဲရုပ်သဘောနံသဘောကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်သိလိုက်ရင်နာမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်နဲ့အဲ့ဒါဝိပဿနာဉာဏ်ရဲ့အခြေခံပဲလုံးနေနိုင်ပိုင်းခြားသိပြီဟေးဆိုရင်အတိဩလာရိကတက္ကာယဒိဋ္ဌိကိုတည်တင်ကပယ်နိုင်တယ်အတိဆိုတာအလွန်ပေါ့လေဩလာရိကဆိုတာကျန်းတန်းတာအလွန်ကျန်းတန်းတဲ့တက္ကာယဒိဋ္ဌိကိုတည်တင်ကပယ်နိုင်တယ်ကြာကြီးတော့မဟုတ်ဘူးမှတ်တော့မယ်ငါသူယောက်ျားမိန်းမစွဲနေတာငါသူယောက်ျားမိန်းမလို့အထင်မှားနေတာအဲ့ဒါကိုတက္ကာဒိဋ္ဌိဘယ်ပေါ်မှာလဲဆိုတော့ခန္ဓာ၅ပါးအပေါ်မှာကုသိုလ်ကောင်းတို့တရားနာနေတာဘာတူတည်းလဲဆိုတော့ခန္ဓာ၅ပါးဝိပဿနာနယ်ကပြောရင်ခန္ဓာ၅ပါးပေါ့သမုဒ္ဓိနယ်ကပြောရင်တော့အမျိုးသားတွေအမျိုးသမီးတွေယောဂီတွေပေါ့ပညာကိုလည်းသိရမယ်ပရမတ်ကိုလည်းသိရမယ်ပညာပရမတ်ဆက်ပြီးတော့လည်းသိရမယ်ပြောဆိုဆက်ဆံတဲ့အခါကျတော့ပညာလိုဆက်ဆံရတာပေါ့ဒါအမျိုးသမီးတွေအတွက်ဒါအမျိုးသားတွေအတွက်အကုန်လုံးယုံနာပါပဲကွာဆိုပြီးအတူတူသွားလို့တော့မရဘူးသူကဏ္ဍနဲ့သူပဲဒါအမျိုးသမီးဒါအမျိုးသားဆက်ဆံတဲ့နေရာမှာပညာကိုသုံးရတယ်အဲ့ဒါကိုစာလိုပရဌာနလို့ခေါ်တယ်ဒီများနဲ့ဆက်ဆံတဲ့အခါမှာပညာကိုဦးစားပေးသုံးရတယ်ပရမတ်ကိုသာထားလိုက်ရင်ထဲမှာကြာကြာနာနာသဘောပေါက်ဖို့ကြတော့တကဌာနလို့ခေါ်တယ်ကြာကြာနာနာသဘောပေါက်ရုပ်တည်နံနေပဲဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ဝိပဿနာမျက်လုံးနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီထဲမှာတယုတ်တိကလာတွေမပါဘူးမြန်မာတွေလည်းမပါဘူးဘာတွေတရားနာနေတာလဲဆိုတော့ရုပ်တည်နံနေပဲတဲ့အစအကောင်းမှအနှောင်းတည်ကြတယ်နော်သူတော်အစဆိုတာညာတပရိညာပဲနှလုံးသွင်းရမှာယုတ်တင်နံနေပဲယုတ်တင်နံနေပဲဒါနှလုံးသွင်းတာနဲ့ဘာဖြစ်မှာလဲဒါလေးနှလုံးသွင်းတာပဲဘာမှဖြစ်မှာမဟုတ်ဟာအမတန်အသုံးဝင်တယ်နော်ဒီလိုကောင်ကုမတရားအစရှိသတောင်တရားတွေအားထုတ်လို့နှဲ့နဲ့ချီးပြီးကြားလိုက်အမျိုးမျိုးပုံဟာနမိတ်တွေပေါ်လာတမာတိရလာရင်မျိုးမျိုးပေါ်လာတာပဲအထူးထူးဆန်းဆန်းနေမျက်စိမှိတ်ပြီးပေါ်လာလဲရှိတယ်မျက်စိဖွင့်ရတာနဲ့ထင်းထင်းရှားရှားမြင်ရတာတွေလည်းအများကြီးပဲဒါကနှစ်နဲ့ချီအားထုတ်တဲ့သူတွေဇက်တိုက်အားထုတ်တဲ့သူတွေပေါ့အများဆုံးအဖြစ်တန်ဃာတော်တွေမှာဒါတွေအတွေ့အကြုံတွေရှိတယ်နေရာတကာလျှောက်ပြောလို့မရဘူးအဲ့တွေ့ရတဲ့အခါကျတော့ဒီရုပ်တည်နံနေပဲလို့နှလုံးသွင်းထားတော့ဘလောက်ထူးဆန်းထူးဆန်းကြောက်စရာဖြစ်ဖြစ်တတ်မဲ့စရာပဲရုပ်တည်နံနေပါပဲကွာအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဒုက္ခသစ္စာတွေပဲလို့နှလုံးတက်တာခွင့်ရတယ်ဝိပဿနာတရားကိုတခါမှမနာဘူးအာမထုတ်ဘူးတမထတက်တက်ပဲဆိုရင်ဆရာနဲ့တွဲနေတော့တော်တာပေါ့ဆရာလွတ်တဲ့နေရာမှာဆိုလို့ရှိရင်အဲပါသွားနိုင်တယ်အဲ့ဒါတမ်းမဲ့ဆရာဆိုတော့တမ်းမဲ့ဆရာနဲ့တကယ်ပဲနတ်သမီးပဲအာတကယ်ပဲအဲကိုထင်းတဲ့အတိုင်းမတူလူထင်းလဲလူထင်းမှာပဲတကယ်ပါသွားနိုင်တယ်အာယုန်ထဲမှာလည်းမြင်ရတဲ့အပြင်လက်တွေ့မှာလည်းတကယ်မြင်ရတဲ့အဲ့လိုမြင်တော့ကယုတ်တင်တယ်နေပဲအိသဒုက္ခအနတ္တတရားတွေပဲဒုက္ခသစ္စာတွေပဲဆိုရင်တမတ်မှုတွေကြောက်ရွံ့မှုတွေတက်တာဝင်မရဘူးလားအဲဒါကြောင့်မလို့ယုတ်တင်တယ်နေနှလုံးသွင်းတာဟာအခုပြစ္ဆုတ်ပါမသေးခင်မှာလဲတရားအထုတ်တဲ့နေရာမှာအသုံးဝင်တယ်တိတ်သုံးဝင်တယ်လောဘဒေါသတွေနည်းစီတာပေါ့လေဟောနောက်တန်ត្រာမှာလဲပဲယုတ်တင်တယ်နေသိတဲ့ဓာပါသွားရင်ဘုရားကောင်းတရားတွေကြားနာလိုက်တဲ့အခါမှာအခုဖြည့်ဆည်းထားတဲ့ပါရမီ6ဖျားလက်ထက်ကလို့ပေါ့တရားနာရင်သောတာပန်နေဖြစ်ကြသရဂါနေဖြစ်ကြအနာဂါနေဖြစ်ကြယဟန္တာတွေဖြစ်ကြဘာမှတရက်တောင်အာမထုတ်လိုက်ရအောင်တထိုင်နေနဲ့ဖြစ်သွားတာအလကားဖြစ်တာတော့မဟုတ်ဘူးသူတို့ရှေးဘဝရှေးဘဝတွေကအာထုတ်ခဲ့တဲ့ပါရမီတွေကြောင့်တထိုင်နေနဲ့ဖြစ်သွားကြတယ်သူတို့ဘောပိစိကဗုဒ္ဓါစီဆိုရင်နှစ်သိန်းချင်းနဲ့ကဘာတစ်သိန်းဖြည့်စည်းထားတော့ပရမကြာပန်းလေးတွေမြင်တာနဲ့လှပနဲ့တော်ကြနွမ်းပြီးကြွေကြသွားအဲ့ဒါကြည့်တာနဲ့လေးမလေးဖူရသွားဘယ်တရားမှမနာဘူးပိစိကဗုဒ္ဓါဘယ်မြတ်စွာဘုရားလည်းမရှိဘူးအဲ့ချိန်ခါမှာတရားပင်ကြီးကြည့်ပြီးတော့ပိစိကဗုဒ္ဓါဖြစ်တယ်
တော်တယ်မှာရှင်သေးကြီးဟောက်တဲ့အတန်ကြာပြီးကြောက်လန့်ထွက်ပြေးရင်းနဲ့ပြစ္ဆေကဗုဒ္ဓရှင်ရောက်တဲ့အခါကျတော့ရှင်များတို့မကြောက်ဘူးလားငါတို့ကကြောက်ချင်းနဲ့ချစ်ချင်းမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒါအားကြပြီးအားထုတ်တော့ပြစ္ဆေကဗုဒ္ဓဖြစ်တာတိဟပြစ္ဆေကဗုဒ္ဓအဲ့ဒါတရားတော်တွေကအများကြီးပါပဲဒါပါလဲဆိုတော့အစကောင်းတော့အတောင်းတည်ရအခုသူတော်ကောင်းတို့အားထုတ်ရတာအစဉ်ပြင်းလဲပြင်းမယ်မပြင်းလဲမပြင်းဘူးအားမငယ်နဲ့အမတန်အရာတော်တယ်မတန်ဝန်တာဘူးကောင်းတယ်တော်ကောင်းမတန်ရတော့ခုချက်ချင်းမဖြစ်လဲနောင်ဖြစ်ဖို့အတွက်ပါရမီတက်ခံနေပါသွားတယ်ဖြစ်ခိုက်ရှုမှသဘာဝမုတ်ချတိနိုင်သည်နှစ်ခေါက်လောက်ဆိုကြည့်ပါလား

ပစ္စုပန်တဲ့တဲ့ရှုမှတ်လို့ရှိရင်သဘောသိနိုင်ပါတယ်တဲ့အဓိပ္ပာယ်အဲ့ဒါပါပစ္စုပန်တဲ့တဲ့ဆိုတာလုပ်ငန်းတွင်ဝင်တဲ့အခါမှာရှုတာလုပ်ငန်းတွင်ဝင်တဲ့အခါလုပ်ငန်းတွင်ဝင်ဖို့အတွက်အာယူတာကမှတ်မိသေးလားကြာသွားတော့လည်းမှတ်မိတော့ဘူးပေါ့လေနှစ်ရက်လောက်ကြာသွားရင်လားကံမိရဉာဏ်နဲ့တံဝေကဉာဏ်နဲ့တွေးခေါ်စဉ်းစားတတ်တဲ့ကံမိရဉာဏ်အဲ့ဒီကံမိရဉာဏ်ကြောင့်တံဝေကဉာဏ်အပေလေးပါးကိုကြောက်တဲ့ဉာဏ်ကဩတ္တပတံဝေကသန္တရာလေးမဟုတ်ကြောက်တာကညာနာတံဝေကအဲ့ဒီတံဝေကဉာဏ်ဖြစ်ဖို့အတွက်ကံမိရဉာဏ်ကစလက်တွေ့ပြောပါမယ်တော်ကောင်းတို့နဲ့စဉ်းစားလို့စာရီတက်ပြီးတော့နိုင်ငံသားမှာအလုပ်ရတာမလားနဲ့မစ္စံဖြစ်သလိုပဲနေတဲ့သူတွေဒီလိုစာရီတက်ပါမလားအဲ့ဒါနဲ့မှုရှိတယ်မရှိဘူးဆိုတာမကွာဘူးလားနဲ့စဉ်းစားတဲ့သူကစောင်းဝဲတွေလည်းအောင်လည်းကြိုးစားတယ်စားသရာလူလောကမှာပေါ့လေလောကီရဲ့အရာအောင်မြင်အောင်ကြိုးစားကြတယ်နဲ့စဉ်းစားတော့ဒီတိုင်းရေလို့မတော်ဘူးဒီတိုင်းနေလို့မကြိုးစားရင်လူအောက်တန်းကြမယ်ကံကြံနေရထင်ရမကောင်းမိသားစုတွေလည်းမကောင်းဘူးသူကြိုးစားမကြိုးစားမယ်ဆိုကြိုးစားတော့အထိုက်အလျောက်အောင်မြင်ရတာပါနဲ့မစင်သားတဲ့သူကတော့အိတ်လိုက်စားလိုက်ရက်ကလေးတောက်လိုက်လှုပ်ချင်တာလှုပ်လိုက်အဲ့ဒါနဲ့ပဲချိန်ကုန်သွားတာဥပမာပြောတာပါအဲ့ဒီလိုပဲတရားသမားတွေလည်းဒီတိုင်းပဲနဲ့မစင်သားဘူးဆိုရင်တော့ဒါနသီလလောက်နဲ့ပဲချိန်ကုန်သွားတာနဲ့စင်သားတော့မှအနသီလဟာဗုဒ္ဓဘာသာမဟုတ်တဲ့သူလည်းလုံနေကြတာပဲတို့ဗုဒ္ဓဘာသာကြမှာပဲဝိပဿနာဘာဖြစ်လို့လုံးဝတာလဲဘာကြောင့်လုံးဝသလဲဝိပဿနာလို့ရင်ဘာဖြစ်မှာလဲဒါတော့သူတော်ကောင်းတို့စာအုပ်တွေမှာအင်္ဂလိပ်လိုရေးထားတာရှိမှာပေါ့ဒါကျေးဇူးတော်ရှင်မာစီဆရာတော်ဖြစ်လေကမ္မထန်တရားအားထုတ်ရခြင်းအကြောင်းဆိုတော့ရေးထားတာရှိပါတယ်အဲ့ဒါမှာဩဒါနသီလလောင်းနဲ့ဩနာသိဒုက္ခတွေမလွတ်ဘူးဩနာသိဒုက္ခတွေမလွတ်လို့ရှင်တထေကြီးဖြစ်မဲ့ဒါနကြောင့်သီလကြောင့်ရုပ်ချောမယ်ဒါနကြောင့်ဥစ္စာပေါ်မယ်ဥစ္စာပေါ်ရုပ်ချောပြီမဲ့လို့လောကရန်အဆိုးတွေနဲ့သူတော်ကောင်းတို့လွတ်ပါမလားသူတော်ကောင်းတို့ဒီထဲမှာအကုန်လုံးထိုက်လျောက်ဥစ္စာပေါ်ရုပ်ချောတွေရှိကြတာပဲအမျိုးမျိုးကြောက်လန့်နေရတယ်ပဝဉ္ဇဉ်ကကြည့်တော့သားဩသရုတ်တော်လာကကောင်းတယ်ဒေါ်လာတွေနဲ့အပြန်ကျင်တော့အကြရတယ်အတွင်းဝင်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့ဘေးဒရန်နဲ့အန္တရာယ်များဘူးလားဒုက္ခတွေလည်းများဘူးလားအေးဘယင်လိုပေါ့ဗျာလူမပြောပါနဲ့ဘယင်တော်မှပဲဘယင်ဟာလောကမှာလူလောကမှာအထွတ်ထိပ်ပဲဒါပေမဲ့သူဟာနဲ့သူပဲဒုက္ခတွေရောက်နေတာမျိုးမျိုးပူလောင်နေရတာပဲမျိုးမျိုးဖြစ်နေကြတာအနတ်ကောရှိပါအောင်လူတွေမဟုတ်ပါအောင်နတ်ပြည်တရားမင်းကြီးပါအောင်အသူရရရတက်တိုက်လို့စစ်ပြန်တိုက်ရအသူရရနဲ့စစ်ဖြစ်ဖြစ်နေရဒါအကုန်လုံးထိုင်လျောက်ကြာမှုနေတာအဲ့တော့လောကကြီးထဲမှာကျင်လည်နေသူနေရာနဲ့သူအခက်ခဲနှောက်ရှက်ဆင်းရဲမှုတွေရှိကြတာပဲနောက်ပိတ်ဆုံးကြတော့မြင့်ရံကနေအောက်ပြန်ကြတယ်အပေါ်မြောက်တင်လိုက်တဲ့ခဲဟာဟိုးကောင်းငယ်မှာကြာကြာနေပါအောက်ပြန်ကြတာဟုတ်တယ်မလားဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကုသဝါနဲတော်အကုသဝါများကြတော်အောက်ပြန်ကြအဲ့ဓာတွေကိုနဲ့စဉ်းစားတော့ငါတို့ဒီတိုင်းနေလို့မတော်ဘူးငါတို့ဒါနသီလတွေတော့လုံနေတာပဲဒီအိုနာသေးတွေလွတ်အောင်သန္တာဝဆင်းရလွတ်အောင်သမထဝိပဿနာတရားတွေကြိုးစားမှပဲနဲ့စဉ်းစားတော့နောက်ဆက်တွဲတဲ့ခါဆက်ပြီးတော့ဆင်ញင်လိုက်တော့ဩကဲလို့များအကုသိုလ်ကအကျိုးပေးလိုက်လို့များကြားသွားရင်ဖွေးဖြစ်နွားဖြစ်ဆိုရင်ကြောက်เสียရည်ခုဒီပါဝဉ္ဇဉ်မှာမြောက်တည်ရှိရလေမြောက်တည်လာမှာဆိုလို့ကြားရုပ်တည်လောက်ထားမြောက်တည်ဖြစ်နေနောက်ဒီမြောက်တည်ကဘာမှတရားသိတာမဟုတ်သေရင်တစ်ခါထပ်ပြီးတော့ငဲရောက်ချင်းရအောင်မယ်ဒီတိရစ္ဆာန်ဘဝကနေပြန်ပြီးတော့လူဖြစ်ဖို့မလွယ်တော့ဘူးအမှတ်တမဲ့ဆိုရင်တော့ငှက်ကလေးတရားအောင်းငယ်ပြန်နေရတယ်ตายရစရာအောင်းမယ်ငါဒီမှာလည်းဘေးရည်ရန်နေအန္တရာယ်အများကြီးအမှန်တန်ချမ်းစီနေတဲ့ခါမှာဟိုးလေတိုက်တဲ့နေရာမှာနောက်ကျတော့ပြုတ်ပြပြီးသေကြဒုက္ခတွေကိုဆင်ញင်းမို့ပြောနေတာနော်သူတော်
အဲ့ဒီဒုက္ခတွေကိုမြင်တော့မှတန်ត្រာကိုကြောက်တာဘာညာမလဲတန်ဝေကညာကံပိရတန်ဝေကအဲ့လိုအခြေခံကောင်းတော့မှအပေါ်ဝိပဿနာအဆောက်အဦတက်လာခြေခံကကံပိရနဲ့တန်ဝေကပေါ့ဗျာအပေါ်အဆောက်အဦဆောက်လာတဲ့ဒါဝိပဿနာညာ16ပါးပေါ့ဟိုးအထွတ်ကြတော့မှအထွတ်ထိတ်ကြတော့မှမဲ့ညာဖုန်ညာပေါ့အစကောင်းမှအနှောင်းတေကြတာဝိပဿနာအစမှာတဲ့ကွာသဘောကိုသိမှဒီသဘောကိုကြာကြာနာနာမသိဘဲနဲ့ဟာမမြဲဘူးဆင်းရဲတယ်ဆိုမရဘူးပကံကွဲသွားလို့အော်မြဲမှမမြဲပဲသစ်ပင်ကြီးလဲသွားလို့ဟာမြဲမှမပြဲပဲစာဝန်နေရီမပြည့်လဲလို့ဆင်းရဲတာပဲဒါပညာအနေစာပညာဒုက္ခတွေအနတ္တညာမပိုင်ဘူးတဲ့ပညာအနေစာသိရောမြတ်အနတ္တညာမပိုင်ကျေးဇူးတော်ရှင်မာစီဆရာတော်ဖျားကြီးအနတ္တအမတန်အဲ့ကျေဝန်းနေအစိုးမရဆိုတာဒီတလုံးနဲ့မဟုတ်အလိုလိုမလိုက်ဓမ္မပိသေးဘူးကြံသေးတယ်အနတ္တအတ္တအတ္တမဟုတ်ဘူးကြံသေးတယ်အနတ္တကိုယ့်အလိုတိုင်းမဖြစ်ဘူးဘလို့ဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့အကြောင်းအားလျော်စွာအကျိုးဖြစ်တယ်သူတော်ကောင်းတို့အခုတရားထုတ်တယ်တရားလိုချင်တယ်ညံ့ညံ့ဆန်းဆန်းမညံ့ဖွညာရရင်မကောင်းဘူးလားအမြဲတမ်းတထိုင်နေတဲ့ယဟန္တာဖြစ်သွားလဲကောင်းတာပဲဖြစ်ချင်တိုင်းဖြစ်ပါမလားဖြစ်ပါအဲကိုဖြစ်ချင်တိုင်းမဖြစ်ဘူးမညံဖုံညာရလောက်တဲ့အကြောင်းတရားပြည့်စုံကဘုရားဟောနေတဲ့တန်ခါတွေလည်းဖြစ်ချင်တာပေါ့သူများဟောနေတာကိုကိုယ်တိုင်ဖြစ်ချင်တာဖြစ်ချင်တိုင်းမဖြစ်ဘူးအကြောင်းတရားပြည့်စုံကအကျိုးတရားပြည့်စုံတယ်လေအကြောင်းမကောင်းတော့အကျိုးမကောင်းမှုအကြောင်းကောင်းမှအကျိုးကောင်းတယ်အကြောင်းတရားပြည့်စုံကျိုးတရားပြည့်စုံမယ်ကျောင်းတရားမပြည့်စုံရင်ကျိုးတရားမပြည့်စုံသူတော်ကောင်းတို့အိတ်ချင်သွားအောင်မနော်နေကင်းဘက်ကအိတ်ချင်နေတယ်အိတ်ချင်မှဆိုလို့မေးနေတာသူတော်ကောင်းတို့အိတ်ချင်မှဆိုလို့အကြောင်းအကျိုးသဘာဝမိမောင်းထိုးပြတာအနတ္တသာသနာ့ဘအခါမှာအိဋ္ဌဒုက္ခတွေကြားဒါလည်းပညာအိဋ္ဌပညာဒုက္ခမြတ်စွာဘုရားပွင့်တော်မှာအနတ္တဆိုတာတကယ်ကိုစူးပုံကြားရတဲ့ထိုးထွေရတဲ့ကြာပန်းလို့ဒိဋ္ဌိတက်ကြောနေအကုန်လုံးဝိုင်းနှောက်ရှက်ကြတာမြတ်စွာဘုရားဆိုတော့အတ္တဝါဒတစ္ဆကပရပိုက်ကြီးကြီးပေါ့အတ္တဝါဒတွေပြအကုန်လုံးအနတ္တဆိုတာမြတ်စွာဘုရားပွင့်ထုံးပေါ်ပေါက်မှာဖြစ်ပေါ်လာတာအမတန်နဲ့နဲတယ်ပစ္စဘဝကြီးငါ့ဦးဓမ္မစကြာဟောတာသောတာပန်မဖြစ်သေးတယ်နော်လာပြီကျော်ငါးရက်နေကြမှာနတ်တလက္ခဏာတော့ဟောတော့မှာအကုန်လုံးယဟန္တာဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီအနတ္တသဘောဆိုတာခုနစိတ်သုံးနာမှာအနတ္တသဘောပါသွားတယ်ပါသွားလဲဆိုတော့အတ္တဆိုတဲ့စကလုံးအတ္တဆိုတော့မဂရဘာသာပါဠိပေါ့အတ္တဆိုတာမြန်မာလိုပြန်လိုက်ရင်သူငါယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်တ attva အတ္တကောင်လေးပြကောင်ဝိညာဉ်ကောင်အလိုရအတ္တကိုအ내ပြန်လိုက်ရင်သူငါယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်တ attva အသက်ကောင်လိပ်ပြကောင်ဝိညာဉ်ကောင်အဲ့ဒါအတ္တဆိုတဲ့စကားလုံးကနေဒိဗ္ဗပြန်လိုက်တာအတ္တဆိုတော့ဘာလဲဆိုတော့အဲ့ဒါပဲသူငါယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်တ attva အသက်ကောင်လိပ်ပြကောင်ဝိညာဉ်ကောင်အတ္တနောက်တစ်ခါအတ္တဘာသဘောလဲဆိုတော့နေဆာဒုဝခိုင်မြဲတယ်ဒီအတ္တကောင်လေးကဘယ်တော့မှမသေးဘူးခန္ဓာကိုယ်ထဲထဲမှာရှိတယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးပုတ်ဆိုးသွားမယ်သူကထွက်သွားတယ်နောက်ခန္ဓာမှာသွားဝင်တယ်နောက်ခန္ဓာမှာသူကသွားပြီးအဆိုးရတယ်သူကပဲအကုန်လုံးကိုအဆိုးရအထက်ထဲမှာနေတယ်ထဲထဲမှာနေတဲ့သဘောကိုနိဝါတိအတ္တလို့သုံးတယ်ဒီအတ္တကနေပြီးတော့ဒီခန္ဓာ၅ပါးအကုန်လုံးအဆိုးရတယ်အတ္တဟာအရှင်သခင်ပဲလို့ယူပြန်တယ်အယူမှားတွေကိုပြောရအောင်နော်အဲ့ဒါကိုတာမီအတ္တလို့ခေါ်တယ်။ကျေးဇူးတော်ရှင်ချမ်းမြေ့ဆရာတော်ဗျာကြီးစာအုပ်တွေမှာပါပါတယ်။နိဝတိအတ္တတာမီအတ္တဒီအတ္တလေးခိုင်းတာကိုယုံနာလုံနေရတယ်။ဟိုကသွားရလာရနေတဲ့ထိုင်တာစားတာတောက်တာအတ္တလေးကလှုပ်တာအတ္တလေးကလှုပ်တာအယူဆမှားတဲ့သူတွေပြောရတာနော်။အဲ့ဒါကိုကာရကအတ္တလို့ခေါ်တယ်။ကောင်းတာဆိုးတာတွေကိုခံစားတာဟာဒီအတ္တလေးကခံစားရတယ်လို့ယူကြတယ်အဲ့ဒါဝေရကအတ္တလို့ခေါ်တယ်
ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကအတ္တလေးရဲ့အလိုလိုက်ရတယ်အတ္တလေးလုတ်သည်အတ္တရဲ့ဥဆောင်မှုနောက်မှာလိုက်ရတယံဝတိအတ္တမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတွေအမျိုးမျိုးဖြစ်သွားကြတယ်တခါလေဒီအတ္တကနေခွဲသွားကြတာနော်အဲ့ဒီအတ္တအကြောင်းကိုဆရာတော်ကြီးတွေဟောထားတာအများကြီးပဲဝိပဿနာဆရာတော်ကြီးတွေအကုန်လုံးလို့ဟောထားတာရှိပါတယ်အဲ့ဒီအတ္တငါသူယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါလို့ယူထားတဲ့အတ္တသဘောတည်လိုက်တော့ငါသူယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါဟုတ်သေးရလားငါသူယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါအသက်ကောင်လိပ်ပြောင်အောင်ဝိညာဉ်အောင်စိတ်သုံးမသွားဘူးလားအတ္တမဟုတ်တော့အနတ္တအဲ့တလုံးနဲ့အဲ့ဒါအနတ္တကိုရောက်တာဒါပေမဲ့ဒါကူကတော့စာရွေးပေါ့အတ္တမဟုတ်ဘူးအနတ္တဘာဖြစ်လို့လဲသဘောပဲရှိတယ်ငါကောင်သူကောင်ယောက်ျားကောင်မဟုတ်ဘူးစာပေနေနဲ့သင်ထားရင်လည်းဟုတ်တာပေါ့ယုံ28ပါးတို့နာ53ပါးတို့ယုတ်တည်နံနေပဲအဖြစ်မှတတ်တယ်လို့ဆိုအများကြီးပေါ့ဗျာအကုန်လုံးခြုံလိုက်တော့ယုံနံမှာပဲယုံနံနှစ်ပါးခန္ဓာ5ပါးယုံနံနှစ်ပါးခန္ဓာ5ပါးဒီယုံနံပါတ်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကောင်ကြီးကိုငါသူယောက်ျားမိန်းမထင်တယ်တက်ကာယဒိဋ္ဌိဒီကိုယ်ကောင်ကြီးရဲ့အထက်မှာဖះဟောထားတဲ့ရုပ်တဘောနာမ်တဘောဝေဒနာတင်ညာသင်္ခါရဝิญဉာဏ်ခန္ဓာ၅ပါးအပေါင်းစုအဲ့ဒါလည်းငါလို့ထင်တယ် तू အတ္တတက်ကာယဒိဋ္ဌိအတ္တဒိဋ္ဌိသဘောချင်းအတူတူပဲပြဉ္ညာတဘောမျိုးအကောင်ထဲရက်ကောင်ထဲကြီးကိုငါသူယောက်ျားမိန်းမထင်တယ်တက်ကာယဒိဋ္ဌိဆိုသုံးတယ်ဟုတ်ဒီအထဲမှာရှိတဲ့ဝေဒနာတင်ညာသင်္ခါရဝิญဉ်ယုတ်တရားဓာကြီး၄ပါးဒါဟုအတ္တလို့ယူပြန်တော့အဲ့ဒါလည်းပဲတက္ကာယဒိဋ္ဌိပဲသူကြတော့အတ္တဒိဋ္ဌိလို့သုံးတယ်တက္ကာယဒိဋ္ဌိနဲ့အတ္တဒိဋ္ဌိသဘောထားချင်းအတူတူပဲအကောင်ထည်ကြီးနဲ့အထဲတည်းရှိတဲ့ပရမတ္တသားတွေကိုယူတာကအတ္တကောင်အတ္တကောင်ယူတယ်အကောင်ထည်ကြီးကိုတကုံလုံးကိုငါသူယောက်ျားမိန်းမထင်တာကတက္ကာယဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်တယ်အတ္တဒိဋ္ဌိတက္ကာယဒိဋ္ဌိကနှစ်ခုပေါင်းလိုက်တော့အတူတူပဲဘာလဲဆိုတော့အပေမျိုးစိတ်အပေရေတောက်မြစ်ချက်ချင်းလက်ငင်းကြီးတော့အပေကိုတန်းချတာမဟုတ်ဒီအတ္တကြောင့်လောကောင်းတို့ကြာဘူးတာပဲအတ္တလွန်ခဲ့နွန်နေနှစ်မယ်လေးဆိုတာကြာဘူးတယ်မလားမကြာဘူးရင်လည်းအခုပြောလိုက်တာပေါ့ဗျာဟုတ်လားအတ္တလွန်ခဲ့ဆိုတာကိုယ့်ဘက်ကိုယ်ကိုရက်လွန်အားကြီးတာအမြားဘက်ကိုသူများဘက်ကိုမစင်သာဘူးငါကောင်းသာဘူးငါအမျိုးတွေငါအတိုင်းဝိုင်းတွေကောင်းသာဘူးငါအတွက်ငါအတွက်ငါအတွက်ဗုဒ္ဓဘာသာအမိခံထားပြီနဲ့ဖျားစကားကိုမလိုက်နာတဲ့သူအဲ့ဒါအတ္တလွန်ခဲ့တယ်ဆိုတာမျက်မျက်တာတာမရှိဘူးမိမိအတွက်သူ့အတွက်မျက်မျက်တာတာငါအတွက်ငါအတွက်ငါအတွက်ဆိုတာအတ္တလွန်ခဲ့တာဣတံမမအရိယာနေစသွားတယ်ဧတောဟမသမိဧတောမိအတ္တငါကောင်းသားဖို့အတွက်ဉာဏ်တဲ့သူတွေဘာဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်နေတာဖြစ်ဆိုဟောအဲ့ဒီအတ္တဒီအတ္တကြောင့်တတ္တဝါတို့ရဲ့ဆက်တတ်ကြတယ်လူတွေတတ်ကြတယ်အနုကဘာမှာဖြစ်နေကြတယ်ဒီအတ္တဒီအခြင်းငါကြောင့်ငါလူမျိုးအတွက်ငါလူမျိုးကောင်းသားတဲ့ကဘာမှာငါလူမျိုးပဲရှိရငါတိုင်းပြည်ငါလူမျိုးငါဘာသာငါဟာငါဟာငါဟာနဲ့မှန်မြတ်တာရပရဟိတဆိုင်မျိုးမရှိဘူးအရာမစွာအပေရေတောင်းမြင့်ချက်ချင်းကြီးတော့တမ်းမချဘူးသူ့ကြောင့်လောဘဒေါသမောဟတွေတောင်းညံ့တယ်လောဘဒေါသမောဟတောင်းညံ့တော့သူတော်ကောင်းတို့ဘာဖြစ်မထင်လဲစဉ်းစားကြည့်ပါဦးဘာမှမဖြစ်ဘူးပေါ့အာဟုသောဒုသရိုက်တွေဖြစ်နိုင်ဘူးလားအဲလောဘကြီးတဲ့သူကခိုးရင်ခိုးမှာပဲတိုက်ရင်တိုက်မှာပဲဒေါသကြီးတဲ့သူဆိုတာလည်းတတ်ဖို့ဖြတ်ဖို့ဝမလဲဘူးမောဟကြီးတဲ့သူတော့မဟုတ်တဲ့ယူတွေယူတော့မှမားတာတွေလုံးတော့မှမားတာတွေယူတော့မှပဲကိုလည်းယူမယ်သူများလည်းပြန်ဖြန့်ချီအောင်မယ်တွားပါလေရောပဲဗျာအဲ့ဒါအပေတင်းကိုပဲအဲ့ဒါအဲ့ဒီလောဘဒေါသမောဟကိုဘယ်လိုဆွပေးတာလဲဆိုတော့အတ္တဒိဋ္ဌိတက္ကာယဒိဋ္ဌိကဆွပေးတာဒါဝိပဿနာဟာအဲ့ဒီတက္ကာယဒိဋ္ဌိနဲ့အတ္တဒိဋ္ဌိကိုခေါင်းပါအောင်သိအောင်ကြိုးစားတာအခုတရားနာတော့ခေါင်းပါသွားတာပေါ့ဝိပဿနာအားထုတ်တော့ပိုခေါင်းမသွားတာပေါ့သောတာပတိမဉ္ဇဉ်ဖုန်ညာရရင်တော့သမုတ်စေရဗဟံအမြင့်ပြတ်ကိုပယ်တတ်လိုက်တာငါးပါးသီလလုံသွားပြီကိုသာတယင်တေသူများကိုမတတ်ချင်တော့ငါးပါးသီလလုံသွားတဲ့သောတာပန်နဲ့အပယ်မကြဘူးဆိုတာဒီသောတာပတိမဉ္ဇဉ်ဖုန်ညာရထားတဲ့အတွက်အဲ့ဒါငါးပါးသီလလုံသွားတယ်အ
အတ္တမလွန်ကဲတော့ဒါမင်းလည်းလောဘဒေါသတော့မကင်းသေးပါဘူးသောတပန်တရာဂံเนี่ยအိမ်တော်ပြူသေးတာပဲသာနေမရနဲ့ခုအိမ်တော်ရှိတဲ့သူတွေလည်းပဲသောတပန်တရာဂံပါရင်ပါမှာပေါ့အဲ့တော့အတ္တရှိနေပေမဲ့လို့လောဘဒေါသတော့မပယ်နိုင်သေးဘူးအတ္တကင်းသွားတော့လည်းလောဘဒေါသမပယ်နိုင်သေးဘူးဘယ်အထိကြမှာပယ်နိုင်လဲဆိုတော့အရဟတမေအရဟတဟူရမှလောဘဒေါသမောဟတွေအကုန်လုံးပယ်နိုင်တယ်အဲ့ဒီအခြေခံဖြစ်တဲ့အတ္တဒိဋ္ဌိတက္ကာဒိဋ္ဌိကိုပယ်ဖို့အတွက်အစအီကောင်းခြင်းဆိုတာတရားနာသောအဖြစ်ညာတပရိညာနဲ့ပါသွားအောင်ကုံသွားအောင်ကြိုးစားအားထုတ်ရမယ်အဲ့ဒီလိုကြားနာပြီးတဲ့အခါမှာလက်တွေ့လုပ်တဲ့အခါကျတော့ဖြစ်ခိုက်ရှုမှသဘာဝမုတ်ချတိဉဏ်ကြီးအဲ့ဒါတိရဏပရိညာလုပ်ငန်းတွေကိုပြတာခုဦးသိန်းရှင်းပြတာကညာတပရိညာညာတပရိညာနဲ့တိရဏပရိညာဆက်ဆက်ပြီးတော့သူတော်ကောင်းတို့ကြိုးစားမယ်ဆိုရင်ဒီဘဝမှာ ਉਹ အတ္တဒိဋ္ဌိတက္ကာဒိဋ္ဌိပြုတ်နိုင်တယ်အကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်အချိန်မပေးနိုင်လို့တုတ်တည်းအထိမလုံနိုင်တော့လည်းပဲအခုကြိုးစားသွားရင်နောင်အတွက်အာကြီးတဲ့အထောက်ပံ့ဖြစ်နိုင်တယ်ဖြစ်ခိုက်ရှုမှတဘာဝမောချတိနိုင်သည်မြင်ကြိုက်ကြားကြိုက်နားကြိုက်စားကြိုက်ဖောင်းကြိုက်ပိန်ကြိုက်ထိကြိုက်တိကြိုက်စိတ်ကူးကြိုက်အဲ့လိုပစ္စုပန်တဲ့တဲ့ရှုမှတ်လို့ရှင်သဘောကိုသိမယ်သဘောကိုသိတယ်ဆိုတာအတ္တစိတ်သုံးသွားတဲ့သဘောပဲငါသူယောက်ျားမင်းမပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါအဲ့ဒါတွေစိတ်သုံးသွားပြီခေါင်းခါချီလဲစိတ်သုံးသွားပြီကောင်းထယ်တွေစိတ်သုံးသွားပြီပြညတ်တွေစိတ်သုံးသွားပြီပရမတ်ပဲကြံတော့တယ်ပရမတ်ဆိုတာယုံနံပဲသဘောတွေပဲသာလို့ပြောတော့စိတ်စေတသိက်ယုတ်နိဗ္ဗာန်ထားလိုက်အောင်စိတ်စေတသိက်ဟာနန္တရားယုတ်ဟာယုတ်တရားယုတ်နံပဲပရမဟာယုတ်နံသင်္ခတဓမ္မအဲ့ဒါသိလာတော့ငါသူယောက်ျားမင်းမပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါခေါင်းခါချိလက်တွေဘာဖြစ်သွားလဲစိတ်သုံးသွားတယ်ဘာဖြစ်သွားပါလဲစိတ်သုံးသွားအဲညံထဲမှာစိတ်သုံးသွားတယ်တရားအထုတ်ရင်းနဲ့တခါလေးကျရင်လက်တစ်ဖက်ပြောင်းနေတယ်ခြေတစ်ဖက်ပြောင်းနေတယ်အောက်ပိုင်းပြောင်းနေတယ်လက်တစ်ပိုင်းစမ်းကြည့်ရသေးတယ်တကယ်ပဲပျောက်သွားသလားလို့တကယ်မပျောက်ပါဘူးရှိပါတယ်တစ်ဖြည်းနဲ့သမာဓိလေးတွေညံအဆင့်တက်လာတော့ထူးထူးခြားခြားလေးတွေဖြစ်လာဒါကလမ်းနဲ့ခြေအားထုတ်ရင်ပေါ့ထူးခြားခြားလေးတွေဖြစ်လာထိုင်းနေအောက်ပိုင်းတစ်ပိုင်းပြုတ်အပေါ်ပဲရှိတယ်ဒါလေးအပေါ်ပိုင်းပျောက်အောက်ပိုင်းပဲကျန်ဒါလေးတစ်ချမ်းပျောက်သွားတယ်စိတ်ထဲမှာစိတ်ထဲမှာမရှိတော့ဘူးအောင်မယ်လက်တစ်ဖက်ပြုတ်သွားမရှိတော့ဘူးဒီခါလေးပေါင်ပြုတ်လို့စမ်းကြည့်ရပေါင်ရှိမှရှိသေးရလားရှိတယ်စိတ်ထဲမှာမရှိဘူးထင်ရတာသမာဓိစွမ်းအားကြောင့်သမာဓိရတရားနာထားတဲ့ဉာဏ်စွမ်းအားလို့လက်ဒီကောင်းနေခါလေးရှိမှမရှိပဲกว่าသမာဓိသိရလာတော့အဲ့သမာဓိနဲ့ခုနကတော့သိထားတဲ့အသိဉာဏ်လေးနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ဒီခါလေးအကောင်ထဲပေါ်လာတယ်တကယ်ကြတော့သဘောတွေပဲရှိတာပဲကောင်းခါခြေလဲဆိုတာပညာအနေနဲ့ရှိတယ်သူနေရာနဲ့သူသမုဒိသစ္စာအနေနဲ့ရှိပါတယ်ယောက်ျားမိန်းမရှိတယ်ကောင်းခါခြေလဲရှိတယ်သမုဒိသစ္စာနဲ့မှရှိတယ်သူတော်ကောင်းပရမတ္ထသစ္စာနဲ့ကြတော့ရှိသေးရဲ့လားမရှိတော့ဘူးဘာပဲရှိလဲဆိုတော့ယုတ်တည်နံနေပဲရှိတယ်ယုတ်ကဖောက်ပြန်တဲ့သဘောနံကတိတဲ့သဘောဖောက်ပြန်တဲ့သဘောတိတဲ့သဘောယောဂီတို့ဆက်ဆံတာကပြဉ္ညာနဲ့နဲ့ဆက်ဆံရမယ်ဝိပဿနာယောဂီတွေကယင်ထဲမှာကြာကြာနာနာတိဖို့ကပရမတ်ကိုညာညာနှလုံးသွင်းရသူတော်ကတို့သောတာပန်ဖြစ်ကြောင်းအင်္ဂါ၄ပါးရှိတယ်လေသူတော်ကတို့စိတ်ကရမယ်သူတော်ကတရားကြားနာရမယ်နှလုံးသွင်းမှန်ရမယ်ဝိပဿနာတရားအားထုတ်ရ၄ချက်မလားအဲ့ဒီ၄ချက်မှာနံပါတ်၃ကယောနိသောမနတိကာရနှလုံးသွင်းမှန်ရမယ်ဝိပဿနာအားထုတ်တဲ့ယောဂီကဝိပဿနာစခန်းဝင်ပြီဆိုရင်ဝိပဿနာအားထုတ်ပြီဆိုရင်မြင်နေမြကြားသမားယုတ်တည်နံနေမှမှတ်ပလိုက်တော့မှတ်လို့မပြောက်ဘူးဆိုတော့ယုတ်တည်နံနေပဲနှလုံးသွင်းရမှာယုတ်တည်နံနေအိဋ္ဌဒုက္ခတွေဖြစ်ပြနေတာပဲနှလုံးသွင်းရအမြဲတမ်းကြီးအိဋ္ဌဒုက္ခဆိုးနေဖို့တော့မဟုတ်ဘူးအမြဲတမ်းကြီးဆိုးနေဖို့မဟုတ်ဘူးဖြစ်လာလို့ရှင်ဩတခါတခါနှလုံးသွင်းပြရတယ်ဩဖြစ်ပြက်သွားတာပဲမမြဲတဲ့သဘောတွေပဲဘာဖြစ်လို့အဲ့လိုညှို့ပေးရလဲဆိုတော့ဣန္ဒြေထက်ကြောင်း၉ပါးမှာနံပါတ်၁မှာဖြစ်တန်းယုံနံချုပ်ပြက်ဟံဧကံရှုရမိဧကံရှုရမိရှုမှတ်တဲ့အခါမှာ
ပြက်ပြက်သွားတာပဲကုန်းကုန်သွားတာပဲတစ်ခါတစ်ခါနှလုံးသွင်းပြရတယ်ဒါယောနိသောမနတိကာရနဲ့ပတ်သက်တာရှုရမှတ်တာတော့သတိပဋ္ဌာန်၄ပါးအတိုင်းပေါ်ရပေါ်ရရှုမှတ်ပေါ်ရပေါ်ရရှုမှတ်ရင်းနဲ့တစ်ခါတစ်ခါနှလုံးသွင်းပြရဘာတွေပဲပေါ်လာပေါ်လာပြက်သွားတာပဲပြောင်းသွားတာပဲဘာမှမမြဲပါဘူးအဲ့လိုနှလုံးသွင်းပြရမယ်တဲ့ဖြစ်ခိုက်ရှုမှတ်သဘာဝမုတ်ချသိနိုင်သည်အဲ့လင်္ကာကြတော့သဘောတိမာဥဒိယဝရမြင်နိုင်သည်ဒါတော့လင်္ကာတော့အရှင်းပြသလိုစအဲ့ဒီကြားထဲမှာရှိသေးတယ်သဘာဝတိယုံနဲ့ဥဒိယဝရမမြင်သေးဘူးသူတော်ဥဒိယဆိုတာဖြစ်တာဝရဆိုတာပြက်တာဖြစ်ပြက်ကိုမမြင်သေးဘူးဖြစ်ပြက်ဆိုတာနံပါတ်၄လောက်မှာရှိနမရူပပရိစ္ဆေဒညာပစ္စယပရိက္ခညာသမသနညာဥဒိယပြညာနံပါတ်၄အဆင့်မှာမှဥဒိယပြညာဖြစ်တာအဲ့ဒီကြားထဲမှာပစ္စယပရိက္ခဉာဏ်ကြံနေတယ်။နမရူပပြီးတော့ပစ္စယပရိက္ခဉာဏ်နောက်ပြီးတော့သမ္မသနဉာဏ်အဲ့နှစ်ခုကြံနေတယ်။ပစ္စယပရိက္ခဉာဏ်ဆိုတာအကြောင်းကိုသိသိပြီးတော့သိတဲ့ဉာဏ်ရိုးလေးပြောရင်တော့အကြောင်းအကျိုးသိတဲ့ဉာဏ်ပေါ့။ခုနရုပ်နဲ့နာမဲ့သိသေးတယ်လေ။အကြောင်းအကျိုးမသိသေးဘူး။အကြောင်းအကျိုးသိတာတရားနာလို့သိထားတာ။ဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရတရားနာတာရောအဝိဇ္ဇာကြောင့်သင်္ခါရဖြစ်တယ်သင်္ခါရကြောင့်ဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်နာယုဖြစ်တယ်သလယနာဖသဝေဒနာတဏဥပါဒံကမ္မဘဝဇာတိဇရာမရဏဥပပတ္တိဘဝဒါကြက်ထားတာ ਉ အဲ့ဒါသာတိလို့ခေါ်တယ်အကြောင်းအကျိုးပါရှုမှတ်ရင်းနဲ့အကြောင်းအကျိုးတွေနောက်ကြာတော့သိသာတိကိုလည်းမပယ်ရပါဘူးသာတိဆိုပြီးထင်သိပြီးမပယ်ရဘူးသာတိကဖျားဟောထားတာလိလာအမှာပဲကိုတက်နိုင်တယ်လို့သိရမှာဒါသာသီဆိုတော့သာသီမှန်းသိရမှာဒါတုဒ္ဒမြညာဘာဝနာမြညာဖြစ်ဖို့အတွက်ခန္ဓာညာရောက်သိအောင်အလုံးလုံးဝအောင်မယ်ခုနကတော့သဘောသိပြီဖြစ်ခိုက်ရှုတော့သဘောသိသွားပြီအဲ့ဒီသဘောသိတော့ခုနဖြစ်ခိုက်ရှုရင်းနဲ့အမှတ်ကလေးတွေစိတ်လာတယ်အမှတ်စိတ်လာတယ်ဆိုတာကရှုမှတ်အားဒီကောင်းလာတဲ့အခါကျတော့ထိုင်နာတစ်ခုလည်းရှုတာမဟုတ်တော့သူတော်ကောင်းတို့အခုရှုသွားတာတွေလာတာတွေအကုန်လုံးရှုတော့ရှုမှတ်ပါများလို့ရှိရင်ရှုစရာအာယုံကစိတ်ရှိကိုပြည့်ပြည့်လာတယ်ဥပမာအနေနဲ့ပြောရင်သူတော်ကောင်းတို့ကားစီးတဲ့အခါမှာကားရှိရမှန်ကြည့်နေရင်မြေကြီးကနေပြီးတော့ကားကိုပြည့်ပြည့်ဝင်တယ်လို့မထင်ရဘူးလားကားမြန်နေတယ်လမ်းလည်းကောင်းတယ်ကားမြန်တယ်ကိုယ်ရှေ့ကိုကြည့်ဘဲမှမကြည့်ဘဲနဲ့ရှေ့ပဲကြည့်ကြောက်ကြည့်ရတော့မသိဘူးပေါ့ရှစ်တဲ့တယ်ပဲကြည့်နေမြေကြီးတွေကကားအောက်ကိုပြည့်ပြည့်ပြည့်ပြည့်လာအမှန်မှန်ကားသွားနာကားသွားပြီနဲ့စိတ်ထင်တာမြေကြီးကကိုယ့်ရှိကိုပြည့်ပြည့်ပြည့်ပြည့်လာလို့ထင်ရကားမြန်တော့အဲ့ဒီလိုပဲရှူအားမှားကောင်းလာတဲ့ယောဂီဟာရှုတရားအာယုံတွေကရှုသည့်သိရှိကိုပြည့်ပြည့်ပြည့်ပြည့်လာဟိုကလိုက်ရှာနေတရားမလို့ခုစရှုကားသာတော့တော့ကိုလိုက်ရှာရတယ်ဆရာရင်းနဲ့မျက်စိလဲပြီးတော့အဝေးရောက်သွားရောက်သွားဖောင်းနေပင်နဲ့မှန်ရင်ဖောင်းနေပင်နဲ့ပါပြောင်းနေရောပြောင်းကြတော့ဖောင်းနေပင်နဲ့ရောရှိပါတယ်စိတ်ကအဲ့ဒီမရောက်တော့ထိုင်နေထိတယ်ဆိုထိုင်နေထိတယ်မထင်ရှားဘူးဟိုရောက်ဒီရောက်ရောက်ရီတို့အဓိကနှောက်ချက်တာဘာစုပါလိမ့်လူပါလိမ့်စိတ်ကူအဲစိတ်ကူရောက်ရီတို့ကမဟာယန်သူပဲအဲ့ဒါတော့တရားအထုတ်နေတဲ့အခါမှာစိတ်ကူကိုမှတ်ပြရတယ်စိတ်ကိုဦးစားမပေးရဘူးလို့တရားနာတဲ့အခါမှာတော့တမ္မာဝိတ္တလို့ခေါ်တဲ့ယောနိသောမနတိကာရနှလုံးသားမှန်မှန်ကန်ကန်နဲ့တရားကိုကြံစည်စိတ်ကူကမတလုံးဟောလိုက်လို့ရှိရင်ကိုကရှင်းနေတော့နဲ့ကြိုသိနိုင်ပိုကောင်းတယ်တရားနာရင်နဲ့ဥမာဦးစားအဝိဇ္ဇာလို့ခေါ်လိုက်တယ်အဝိဇ္ဇာဘာအဝိဇ္ဇာသစ္စာလေးပါးမသိတဲ့တရားပဲဝိဇ္ဇာလို့ပြောလိုက်ရင်ဟာသိရဟောသူနဲ့တွဲဘက်ကတဏှာဟူဟောတန်းသိတာပဲဟာဒါရက်ပေါ်တန်းနိုင်တဲ့လူဟာတဏှာရဲ့အုပ်စုမှာဒိဋ္ဌိပါတာဟူတဏမာနဒိဋ္ဌိဆိုတာဒါလောဘအုပ်စုပဲဟောမာနလည်းပါတာကိုသူအုပ်စုနဲ့သူပေါ့ဒေါသဣဒ္ဓမစ္စရိယဆိုစသည်အဖြစ်တခုဟောလိုက်လို့ရှင်ဘေးရှေရောနောက်ကိုကြိုသိတာဥပမာဆိုတော့အပယ်လေးပါးကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်လို့ဟောလိုက်ပယ်လေးပါးကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်လို့ဟောလိုက်ဘယ်ထိသိရမလဲဆိုတော့ဟောအပယ်လေးပါးအလိုလိုကြတာမဟုတ်ဘူးအကုသိုလ်ဒုစရိုက်တယောက်ကြတာမလား
အဲ့တော့ပယ်လေးပါးကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်ဆိုရင်ဘာကြောက်ဖို့ကောင်းအာဟုသူဒုစရိုက်တရားကြောက်ဖို့မကောင်းလားဒါပေမဲ့အပယ်လေးပါးကြတော့ကြောက်ရင်ကြောက်မယ်အာဟုသူကြတော့မကြောက်ဘူးသတ္တဖြတ်တော့သတ္တဖြတ်တာကိုယ်တိုင်မသတ်လည်းပဲလက်ညှိုးထိုးပြီးသတ်ခိုင်းရင်အတူတူပဲနော်ကိုယ်တိုင်တော့မသတ်ဘူးဟိုပါလေးလို့ဟိုကောင်းလို့ခြင်းနဲ့ဆိုတာကိုသတ်တယ်နဲ့အတူတူပဲအပယ်လေးပါးရောက်တာအာဟုသူဒုစရိုက်ကြောင်ရောက်တာမလားအဲ့ဒီအာဟုသူဒုစရိုက်တွေဘာဖြစ်လို့ဇယဲလက်ရဲလောက်ခဲ့လုံးဖြစ်တယ်လေလုံးနိုင်တယ်လေလောဘဒေါသတွေကြောင့်မလားအဲ့လောဘဒေါသတွေဘလူဆွပေးတာလဲဆိုတော့တက္ကာယဒိဋ္ဌိအတ္တဒိဋ္ဌိတစ်ခိုက်ရှိမှသဘာဝပြောထားရလေအတ္တဒိဋ္ဌိတက္ကာယဒိဋ္ဌိကအပေရေတောင်းမြစ်ပဲသူဆွပေးတာနဲ့လောဘဒေါသမောဟတွေအားကြီးရတာငါသူငါလူမျိုးငါဘာသာငါဆွဲအရန်ကြီးတဲ့အခါကျတော့သူများဘာသာသူများလူမျိုးတို့ပုတ်ခတ်တတ်တယ်ထိခိုက်တတ်တယ်အဲ့ဒါငါဆွဲကြည့်သွားတာ哦ညံ့ညတာရာယူရမယ်သူကံနဲ့သူပဲအဲ့ဒီအတ္တဒိဋ္ဌိတက္ကာယဒိဋ္ဌိကြောင့်လောဘဒေါသမောဟတွေအာကြီးတယ်လောဘဒေါသမောဟတွေအာကြီးတဲ့အတွက်အာဟုသူဒုစရိုက်တွေဖြစ်တယ်အာဟုသူဒုစရိုက်တွေဖြစ်တဲ့အတွက်အပယ်လေးပါးရောက်တယ်သူတော်ကောင်းတို့အင်္ဂလိပ်စာလုံးမခက်ပါဘူးအတ္တဒိဋ္ဌိတက္ကာဒိဋ္ဌိကြောင့်ပါအဲ့အတ္တဒိဋ္ဌိတက္ကာဒိဋ္ဌိကဘုရုဆွာပေးလေလောဘဒေါသမောဟတွေကိုဆွာပေးလောဘဒေါသမောဟတွေကြောင့်ဘာတွေဖြစ်ပါလိမ့်အာဟုသောဒုစရိုက်တွေအာဟုသောဒုစရိုက်တွေကြောင့်အပယ်လေးပါးရောက်တယ်အဲ့တော့အပယ်လေးပါးကြောက်เสียကောင်းတယ်လို့ပြောလိုက်ရင်အရင်စစ်တော့အမြင့်မြေကဆိုတော့အတ္တဒိဋ္ဌိတက္ကာဒိဋ္ဌိကကြောက်ဖို့မကောင်းဘူးလားသူ့ကြောင့်ဖြစ်ရတာလေသူကြောင့်ဆင်းရင်ဖြစ်သွားတာမလားမိဘလေးတေးသေးလေးရနေပြီးတော့ကူးဆက်သွားရတော့အိမ်နေလောင်ရွာလေးလောင်လောင်းကုန်တယ်မလားအဲ့တော့ तू ကအဓိကမလားဒါကြောင့်မလို့အပေရေတောင်းမြေအပေမျိုးစိတ်အဲ့ဒါဝိပဿနာနဲ့မှသူ့ကိုချေမုန်းနိုင်တယ်မြေရှိုးမိုးပြန်နေတဲ့သမထနဲ့လည်းသမထတက်တက်နဲ့မချေမုန်းနိုင်ဘူးမြတ်စွာဘုရားအလောင်းတော်ငယ်ငယ်လေးတွေအလောင်းတော်ဖျားမဖြစ်သေးဘူးခုမှမိုးရသလေးဒေဝီလာရတဲ့ကြီးဟာမြေရှိုးမိုးပြန်သွားနေ။နေကျမဓမ္မပူလေဆိုနတ်ပြည်တက်နေတာ။ညကြမှအလူပြည်ပြန်လာတယ်။တုတ်တော်ဒနာမင်းကြီးတို့ကိုးကွယ်တဲ့ဒေဝီလာရတဲ့ကြီးဟာ။ညစွာဘုရားမပုတ်ငင်သူကပြန်တော်မူသွားတော့အခုဟိုးနေဝတင်ညာနာတင်ညာယရဏဘုံရောက်သွား။ရုပ်တင်တယ်နေမသိဘူး။ကဘာပေါင်း8400အသက်ရှိမယ်။ဒီကြားထဲမှာပွင့်နေအရမတရားညစွာဘုရားတို့နောက်ပွင့်မဲ့ဘုရားတွေဘာမှနာလို့မရတော့ဆုံးရှုံးတာပဲအဲ့ဒါ8400ပြည့်ရင်ပြန်ရောက်အောင်လူပြည်နဲ့ပြည်ပြန်ရောက်။နောက်အာဟုသူကအကျိုးပေးရင်ပယ်သွားနိုင်သေးတယ်။ဒါမြေရှိုးမိုးပြန်တဲ့တကက်တကိုးရှင်ကြီးတွေအာလာရယသေတို့ဒေဝီအာလာရယသေတို့ဥဒကယသေတို့အကုန်လုံးအဲ့မှာအရူပဘုံတွေမှာအကြီးပဲ။အဲ့တော့ဒီနာမရူပပြိစေရညာအမတန်အရေးမကြီးဘူးလားတတော်ကောင်းလို့အဲအမှတ်တမဲ့ဆိုရင်တော့ရင်းမြူးထန်တယ်အခုဒေါ်လော့တယ်လိုချင်တာဒေါ်လော့တယ်တကိုးကြည့်ချင်တာအုံးများသောအဖြစ်တကိုးကြည့်ချင်တယ်ဟိုဝကြည့်ချင်တယ်ဒီရကြည့်ချင်တယ်ဒါသူ့ဟာနဲ့သူ့ဝါသနာနဲ့သူ့ပေါ့အပြစ်ပြောစရာမလိုပါဘူးအပြစ်မပြောပါဘူးတကယ်အရေးကြီးတာကအတ္တဒိဋ္ဌိတက္ကာဒိဋ္ဌိကိုပယ်နိုင်မှစိတ်ချသူ့မပယ်နိုင်လို့နတ်ပြည်ရောက်သွားတယ်မြမပြည်ရောက်သွားတယ်ဇန်နီရလို့မြမပြည်ရောက်တယ်နမရူပပြိစေရညာတော်မရဘူးဆိုရင်အချိန်ဟုန်ကိုရင်ပြန်မကြနိုင်ဘူးလားအဲကြာပြီတခါအတ္တလွန်ခဲ့တဲ့အခါကျတော့နွန်နဲ့နေအောင်မယ်အပယ်လေးပါးရောက်နိုင်သေးတယ်။ဒါဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကြောင့်ဥစ္စာပေါ်မယ်ရုပ်ချောမယ်ချမ်းရများမယ်မာမနာတွေကြီးလာမယ်ဆင်းရဲတော့မာမနာမရှိတော့လည်းပဲဟိုထုတ်ထိတ်ရောက်လာရင်မာမနာဖြစ်လာမယ်ကျေးဇူးရှင်တွေကိုကျေးဇူးကမ်းမယ်ကိုယ်မထင်သလိုသူများကိုရက်ဆက်မယ်အဲဆိုအကုသိုလ်တွေများဘူးလားအဲလုံနိုင်ကြိုင်နိုင်တဲ့အင်အားလည်းရှိတယ်လေကိုယ်မှာအမျိုးမျိုးအင်အားတွေရှိတော့လုံနိုင်တယ်ဒီအတ္တဒိဋ္ဌိကိုမပယ်ရသေးလို့ရှင်ကိုမထင်မထင်သလိုကိုယ်စိတ်ထဲမှာသဘောမကျရင်သဘောမရဆိုလှုပ်ပြမှာပဲအပယ်လေးပါးဘာညာလာမပြောနဲ့ရှင်ဟုံမြင့်နဲ့ပြောရဲဘူးပြောလဲနားမဝင်ဘူးအဲ့ဒါအရင်စစ်တော့အမြင့်မြေကဆိုဒီအတ္တဒိဋ္ဌိသက္ကာဒိဋ္ဌိမပယ်ရသေးလို့ရှင်ဘသူပဲဖြစ်ဖြစ်လူမျိုးမရွေးဘာသာမရွေးအာဟုသူတွေပြန်လုံနိုင်သေးတယ်အာဟုသူလုံရင်အပယ်ပြန်ကြနိုင်သေးတယ်ဒါကြောင့်မလို့အတ္တဒိဋ္ဌိတက္ကာဒိဋ္ဌိကိုပယ်ဖို့အမတန်အရေးကြီးတယ်လို့မြတ်စွာဘုရားဟောထားတာလေအများကြီးပဲ
တာရကအနေနဲ့တတ္တိတုံမှာတတ္တိယဝိယဩမထောတခြားမနောဝမတ္တကေတက္ကာယတေတိပဇာဗဟာနာယတတောဘိက္ခုပရိပစေသူဇလန်တော့ရှိပါတယ်အတုတ်ကျုပ်ပြောလို့ရှင်ယဝလှန်စုထိတ်ဦးမီလာအဲ့ဒါတွေကိုပယ်ဖို့တယ်တက္ကာယတေတိကိုပယ်ဖို့ဟာပိုရေးကြည့်တယ်ယဝလှန်စုနေတယ်ဆိုမြန်မြန်နှုတ်မြန်မြန်ကုဖို့ရေးမကြည့်ဘူးလားသူတော်ကောင်းတို့ကောင်းမီလောင်နေဆိုတပြည့်ဟာလို့လို့ရပါမလားမရပါဘူးအဲကောင်းမီလောင်နေစီးပွားရေးတွေဘာတွေသာထားဒီမိညင်အောင်မယ်လေမီလောင်ရင်သိသွားမယ်မလားအဲ့ဒါတဲ့ကိုအရေးကြီးတာဟာအတ္တဒိဋ္ဌိကိုပယ်ဖို့တက္ကာဒိဋ္ဌိကိုပယ်ဖို့အရေးကြီးတယ်အတ္တဒိဋ္ဌိတက္ကာဒိဋ္ဌိကိုပယ်ဖို့အရေးကြီးတယ်ဆိုရင်ယောဂီတို့ဆက်စဉ်းစားကြည့်ဘာအရေးကြီးမလဲဝိပဿနာအားထုတ်ဖို့အရေးကြီးတာပေါ့အဲ့ဒီမရောက်ဘူးလားတော်ကောင်းလို့ဝိပဿနာအားထုတ်မှဝိပဿနာတရားနာဝိပဿနာအားထုတ်မှဒီအတ္တဒိဋ္ဌိတက္ကာဒိဋ္ဌိကိုပယ်နိုင်မှာမလားတဏှာပြည့်ုံနဲ့မပယ်နိုင်ဘူးသီလဆောက်တည်ုံနဲ့မပယ်နိုင်ဘူးတမထပွားလို့တကောပိညာဉ်တွေကမပယ်နိုင်ဘူးဒါနသီလဘာဒါနသီလတမထကိုပယ်တာမဟုတ်ဘူးနော်သတော်အောင်လို့ဒါနသီလတမထလောက်နဲ့ဝိပဿနာမလုပ်လို့ရှင်တက္ကာဒိဋ္ဌိမပယ်နိုင်ဘူးမပယ်နိုင်လို့ရှင်အာဟုသူတွေအများကြီးဖြစ်နိုင်သေးတယ်ဒါကြောင့်မို့ယမလန်စုထေဦးမြအောင်အဲ့ဒါတဲ့တက္ကာဒိဋ္ဌိကိုပယ်ဖို့အရေးကြီးတယ်။ဒီနေ့တောင်းနေပဲတော်ကြရအောင်။မေတ္တာပို့မြတ်

ဝဌာနေတုနိဗ္ဗယောပရထအထမိတ်စံဒုက္ခံဒိမိတ္တံသဘာဝယေမေတ္တာလူကောမေတ္တာအဖြစ်များသောခမာသီလောတိခံသောလေ့ကျင့်ရှိသောယောပုဂ္ဂလအကျင့်ပုဂ္ဂိုလ်သည်သဗ္ဗဌာနေတုလုံးစုံသောယထာနာတို့၌နိဗ္ဗယောပေယံကင်းပချမ်းသာရသည်ဟောတိစင်သည်မတွေ့ဖြစ်ပါ၏ပရထအထမိတ်စံတော်သူတစ်ပါးရဲ့အကျိုးမိမိရဲ့အကျိုးအကျိုးနှစ်ပါးကိုလိုလားတော်သူသည်ခန္တေမေတ္တံသာတိခဏ်ဉ္စမေတ္တာထားခြင်းကိုဘာဝရေဖမ္မထထ

ဘုရားတော်နှစ်2554ခုနှစ်ကောသာတက္ကရာ1382ခုနှစ်တစောင်းမုံလဘိကျော်14ရက်ရန်ကုန်မြို့နမရုံမြို့နှင့်ဘုရားဝါလူကစေတီတော်အားဥထိပ်ပန်းစင်မရက်တတိယအကျိန်မြောက်ကန္တလံမိသားစုတန်ခါဒါနဆွမ်းလောင်းအသင်းဤအနိုင်မဲ့အလူဓမ္မပူဇာအထူးတရားပွဲ၌ကန္တလံအမှတ်68ဥမမောအာယေစု၏ဒေါ်နန်းတွင်သာသမီမြေမိသားစုနှင့်ကန္တလံအမှတ်64ဦးမျိုးဦးဒေါ်ခင်ခင်ဝင်းသာမောင်တင်မျိုးထက်သမီးမလက်ရင်မျိုးဦးမိသားစုတို့၏အမတဒါနဓမ္မဒါနအဖြစ်ဖြင့်ဟောကြားအပ်တော်ဟောသူနာသူစိတ်ထားဖြူအကြောင်းတရားဒေသနာတော်ဒီကနေ့ညဓမ္မသဘေခန္ဓာကိုရှင်ဘုန်းတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဖရာဤမဟာကရုဏာကုံကိုအာယုပြုကာတိကျူးဖွဲ့ဆိုအပ်သောဝန္ဒနာပနာမအာတိတဂါထာကိုယူဆပူဇော်ခြင်းဖြင့်စတင်ကြရအောင်ယောကပကောတိဟိပိယပမေယံကာလံကရုံတော်တိတုကရာနိ

တ္တဝါဤချမ်းသာစီပါလိုလားတောင်းတအကုန်ပေါင်းခါသည်ဖြင့်နာထမြညာကျင့်ရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်ကပ္ပကောတိဟိပိဂရေကဘာအရေးအတွက်သင်္ချာတို့ဖြင့်တော်လဲအဘယ်မြယံရေတွေ့တိုင်းတာဖော်ပြခြင်းကမစွမ်းနိုင်ပါသောကာလလေးအသင်ချေသိနေကဘာရှိကြသောကာလပတ်လုံးလောကဟိတယသတ္တလောကဤအကျိုးစီးပွားအလုံးငါအတိတကရဏိဥစ္စာသက်ချင်းလက်အင်္ဂါမေတ္တာကြီးမှသမိတာနှင့်တထာဇဏီဆွန်ညင်းကြီးဟုကျက်သီထဘွယ်ငါးသက်အစုအလုံးခဲ့ရင်တော့မူတော်ကိုကရုဏတော်ဘုရားဖြစ်ရန်ဤတန်ကျိုးကုတ်အာထုတော်မူရသည်ဖြစ်၍ခေရန်လက်ချင်းမျက်လုံးအသက်ဆုံးလည်းရနှလုံးစိန်ဝံကိုရောဤပင်မခြင်းသောကတောဘဝတဏ္ဏချိန်ဖန်များစွာရောက်တော်မူခဲ့ရရှာလေပြီမဟာကရုဏီကသတ္တဝါများယင်ဝေတာကဲ့သို့တနာချိတ်ခင်မဟာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောသာသနာထသောဝိနည်းများစွာတတဝါဤချမ်းသာစီးပွားလိုလားတောင်းတအကုန်ပေါင်းခါသည်ဖြင့်နာထမြညာထိုးရှင်တော်မြတ်ဖရာအားနမောယုတိပြောင်းပြော့မံကိုလျော၍ကရောယုကျိုးရှိခိုးခြင်းသည်

ဟောတော်နာသူစိတ်ထားဖြူဟောသူဆိုတာတရားဓမ္မကိုဟောပြောတဲ့ဓမ္မဂရိကပုဂ္ဂိုလ်နာသူဆိုတာတရားဓမ္မကိုနာယူတဲ့တရားနာပရိသတ်နှဦးနှဝဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘက်ကလည်းပဲစိတ်ထားဖြူစင်မှုအမှန်တမ်းအရေးကြီးတယ်နာယူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘက်ကလည်းစိတ်ထားဖြူစင်မှုအရေးကြီးတယ်ဒါကြောင့်မို့ဟောသူနာသူစိတ်ထားဖြူလို့ဘုရားမြတ်စွာဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့ဒေသနာတော်တွေတဲကထုတ်နှုတ်ပြီးတော့တရားဟောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘလို့စိတ်ထားနဲ့ဟောတဲ့နေတရားနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းဘလို့စိတ်ထားနဲ့နာရမယ်ဆိုတာမြတ်စွာဘုရားကအကျိုးရှိရာအကျိုးရှိချောင်းကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေကိုဖြစ်ပေါ်စေတတ်တဲ့လမ်းညွှန်ချက်များကိုပေးထားတာရှိပါဘုန်းကြီးတို့မြန်မာနိုင်ငံပိဋကတ်သုံးပုံစတင်ရောက်ရှိလာတဲ့အချိန်ဟာသမိုင်းမတန်အဆိုရဆိုရင်တော့အနောထာမင်းကြီးရဲ့လက်ထက်ပကံခေတ်မှာစတင်ရောက်တယ်လို့ပြောရမှာဖြစ်ပါသို့တော်ဒီတဲ့စောပြီးတော့လည်းပဲမြန်မာနိုင်ငံကိုရောက်ဖို့ရအကြောင်းနေရှိတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်ပကံခိတ္တစောတဲ့ ศรีခိတ္တရာလို့ခေါ်တဲ့ပြီခိဒုတ်ဘောင်မင်းကြီးလက်ထက်ဒုတ်ဘောင်မင်းကြီးလက်ထက်မှာရှင်သာရိပုတ္တရာတို့ကိုရှင်အတ္တစီဟောကြားခဲ့တဲ့ရေဓမာဟေတုပ္ပဘောတေသဟေတုံတထာဂတောအာဟဆိုတဲ့ဒီခန္ဓာလေးကိုရေးမှတ်ထားတဲ့ရွှေပေလွာရွှေပြပိုက်မြေတဲကတူးဖော်ပြီးတော့ရရှိတယ်ဆိုတာသမိုင်းထောက်ထားရရှိဒီလိုလေးနှစ်တဲ့တရားဓမ္မတွေတရေခိတရာလို့ခေါ်တဲ့ပြိခိကလေးကပကံခိမတိုင်ငယ်ကရောက်ရှိနေတယ်လို့ဒီလိုပြောရအောင်အဲ့လိုရောက်ရှိလာတဲ့ဘုရားမြတ်စွာရဲ့တရားဓမ္မတွေဟာအမြဲတမ်းများတယ်

2026မျက်နှာသောစာရီကိုကျက်မှတ်ပြီးတော့အ ਨੇ ဆုံးအမြန်ဆုံး7နှစ်လောက်ဒါတွေကိုအကုန်ဆောင်ပြီးတော့အလွတ်ရအောင်ကျက်ပြီးတော့ပြန်ဆိုနိုင်ရမယ်ပြန်ဆိုနိုင်ဒရဆိုတဲ့ဘွဲ့ပေးတယ်အဲ့ဒီမိမိပြန်ဆိုချက်ပြန်ဆိုထားတဲ့စာပိုက်တွေရဲ့အဓိပ္ပာယ်တွေကျမ်းရင်ကလာတဲ့အဓိပ္ပာယ်အထင်္ဂရာတီကလာတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအဓိပ္ပာယ်အသေးစိတ်တွေကိုစာအုပ်ထဲမှာဖတ်ရှုလေ့လာပြီးတော့နားလည်အောင်သဘောပေါက်အောင်သင်ယူမှတ်သားပြီးတော့မှစာဝဲကိုဖြေနိုင်တဲ့ဖြေလို့အောင်မြင်ပြီဆိုရင်ကောဝိဒဆိုပွဲကောဝိဒဆိုတော့လိမ္မာကျွမ်းကျင်သူလို့အဓိပ္ပာယ်ရဒရဆိုတာနှုတ်တဲ့အာကုန်ဆောင်သူကောဝိဒကလိမ္မာကျွမ်းကျင်သူဒါကြောင့်မို့မြန်မာနိုင်ငံမှာတိပိဋကဒရတိပိဋကကောဝိဒလို့ဒီဘွဲ့နှစ်ခုစုံမတိပိဋကဒရပုဂ္ဂိုလ်ဆောင်ဖြစ်တယ်ဒါပြောချင်တာကမြန်မာပြည်မှာပိဋက3ပုံရောက်ရှိနေတော်လဲဘုရားဓမ္မသံဃာကိုချီးညိုကြတဲ့တရားရကမတွေရဲ့လက်ထက်မှာပိဋကနဲ့ပတ်သက်တဲ့အသိဉာဏ်ဟာအားပြော့နေသေးတယ်အားနည်းနေသေးတယ်ဘာဖြစ်လို့အားနည်းနေရသလဲဆိုရင်အချိန်မရှိလို့မလေးလံနိုင်လို့စီးပွားရေးတစ်ဖက်လူမှုရေးတစ်ဖက်နဲ့ဒီလိုနေရလို့ဒီလိုပြောကောင်းပြောကြလိုက်အဲ့ဒါကအဓိကအခက်ခဲမဟုတ်ဘူးအဓိကအခက်ခဲကဘုရားဟောတဲ့တရားတွေဟာပါဠိလိုဟောထားပါဠိလိုဟောထားတဲ့တရားဓမ္မတွေကိုမြန်မာလိုပြန်ဖို့ဆိုတာပြန်ထားတာတွေတော့ရှိတယ်ပေါ့အတော်နဲ့လည်းမြန်မာမပြန်ခဲ့နိုင်ဘူးပေါ့ဘုန်းကြီးတွေဟောတဲ့တရားတော့ပဲလူတွေကနာကြရရှင်းတော့ကဆိုရင်ရလဲခိတုရတ်တောင်ရတ်ထောင်ခိတုရကြီးကိုထောင်ပြီးတော့မျက်နှာပိတ်ပြီးတော့ဟောတဲ့ခေတ်ရှိသေးတယ်ရထောင်တရားဆိုပြီးတော့ရတာတွေအကုန်ရွတ်ပြီးတော့ဟောလိုက်တာပေါ့ဝေဝေစားစားမဟုတ်ဘူးချက်ထားတဲ့အတိုင်းအကုန်အစားအဆုံးဟောလိုက်တယ်အဲ့ဒါကိုရထောင်ခေတ်လို့ပြောတယ်အဲ့ဒီရထောင်တရားတွေနဲ့မြန်မာလူမျိုးတွေဟာစတင်ပြီးတော့တရားဝဲတွေမှာနာကြရအဲ့ဒီရထောင်ခေတ်ကုံသွားတဲ့အခါကျတော့ရထောင်ကိုပြောင်းပြန်ပြန်ပြီးတော့ရလဲခေဆိုပြီးတော့ဒါကြတော့ဘာတွေလှုပ်လာကြတော့ဆိုရလဲတရားစာတွေထုတ်ပြီးတော့ဇလန်းဇက်ွက်ကောင်းကောင်းတွေကိုအဆူနဲ့အငူနဲ့အလွမ်းကန်ဆွေးခန်းတွေကိုဥစားပေးပြီးတော့ဟောတဲ့ခေတ္တခေတ်ပေါ်လာခဲ့အဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဓမ္မလုပ်ငန်းဟာပိဋကနဲ့အလံဝေးနေသေးတယ်အဲ့ဒီဟောနေတဲ့တရားတွေဟာပိဋကထဲကမဟုတ်ဘူးလားလို့ဆိုဟုတ်ပါတယ်အဲ့ဒီဟုတ်တဲ့တရားတွေကဘာတွေတုံးဆိုရင်များသောအားဖြင့်ပုံပြင်တွေပဲများပုံဝတ္ထုတွေပဲများဇာလန်းဇက်ွက်တွေဟောတာဆိုတော့ဒကာရကမတွေကလည်းပွဲကြည့်ရတယ်လို့ပဲတရားနာရတဲ့အခါမှာဇာလန်းကလေးတွေမှတ်ထားပြီးတော့နော်နာကြတယ်လွမ်းကန်ဆွေးကန်ခေါ်တဲ့အခါမျက်ရည်လေးတုတ်ပြီးနာတယ်ပေါ့အဲ့တော့အဲ့လိုခစ်တင်ကိုဖြတ်ကျော်လာပြီးတော့နောက်ပိုင်းခစ်ရောက်လာတဲ့အခါကျတော့ပမာပြေမှာစကိုင်းတောင်ယိုးကအနိစကန်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဆိုပေါ်အဲ့ဒီအနိစကန်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကလွမ်းကန်ဆွေးကန်နေမဟုတ်ဘူးပါဠိတော်တုတ်တန်ပါဠိတော်ကြီးတွေကိုအစအဆုံးရွတ်ဆိုမြန်မာပြန်ပြီးတော့ဟောခဲ့တယ်။ပါဠိတော်ခေါ်စဉ်ကြီးတစ်ခုပေါ်လာခဲ့တယ်။အဲ့ဒီပါဠိတော်ခေါ်စဉ်ကြီးကပရမလူတွေကနားမယဉ်ကြဘူး။နားမယဉ်တော့ဘုန်းကြီးတို့ကြားဘူးတယ်။အနိစကန်ဆရာတော်မန္တလေးကတရားဟောပြီးပြန်တော့အဲ့ဒီတုန်းကစကိုင်းတရာကြီးကစစ်တွင်းကနေပြီးတော့အင်္ဂလိပ်ကချိုးသွားတာခုံးနှကုံးရေတဲ့ပြုတ်ကြအဲ့ဒီချိန်မှာစကိုင်းတောင်ယိုးကနေပြီးမန္တလေးဘက်ကူးချင်လို့ရှင်အညာအခေါ်ငှက်လို့ခေါ်တယ်တံပန်နဲ့

0: လူကမတက်ရက်ပြီးတော့တက်နှချောင်းနဲ့ခတ်တဲ့တံပံပေါ့ရန်ကုန်မှာလည်းရှိပါတယ်ခုတော့အဲ့ဒီလိုခတ်တာမဟုတ်တော့ဘူးပဲချိတ်ဆက်ကလေးနဲ့မောင်းနေတာအဲ့ဒီလိုငက်တံပံနဲ့ဟိုဘက်ကန်းကိုကူးပြီးတော့သွားတရက်တော့အနိစကန်းဆရာတော်ကြီးတရားဟောပြီးတော့ပြန်လာတယ်တဲ့ပြန်လာတဲ့အခါကျတော့ဆရာတော်ကြီးကတံပံပဲ့ပိုင်းမှာထိုင်နောက်ဆရာတော်တစ်ပါးကဥပိုင်းမှာထိုင်အလဲကောင်းမှာဈေးရောင်းရာကပြန်လာတဲ့တက္ကမကြီးနှစ်ယောက်ကအလဲကောင်းမှာထိုင်နေအောက်ကအသူတို့နှစ်ယောက်ကဘာပြောလဲလို့ဆိုရင်ညကတဲ့အနိစကန်းကိုတော်တရားဟောတာသွားနာတယ်တဲ့ပါဠိတွေရွတ်ပြီးတော့အနတ်တွေဆိုနေဘာတွေပြောမှလည်းမသိဘူးလို့ပြောတယ်အဲ့ဒီပြောတာကိုရှေ့ကကြားခဲ့တဲ့ဆရာတော်ကနေပြီးတော့တဆင့်ဖောက်တယ်ချလို့ဒီစကားကိုကြားဘူးလားပေါ့ဆုံးတော်ကဒီပါဠိတော်ကြီးတွေဟာဟောတော်လဲလူတွေနဲ့မနှိစပ်ဖက်နဲ့ဖြစ်ဝေးမြဲဝေးနေသေးတယ်ပေါ့အဘိလို့တော့လူတွေနားထဲမှာပါဠိပတ်သားတွေယွတ်ပြီးတော့အနဲ့တွေပြန်နားထဲမှာရှင်းပြီးတော့မသွားသေးဘူးရှင်းမသွားသေးသည့်အတွက်ကြောင့်ဘုရားဟောတဲ့ပိဋကပါဠိတော်တွေနဲ့လူတွေဟာဝေးမြဲဝေးနေကြတယ်အေးဒီနောက်ပင်ခီရောက်လာတဲ့အခါကျတော့တရားရိပ်သာတွေပေါ်လာလို့မဟာစီဆရာတော်ဘုရားကြီးတို့တုတ်တန်တွေကိုကြာကြာနာနာဟောလာပြီးအဲ့ဒီလိုကြပြားလင်္ကာလေးတွေစီကုံးပြီးတော့လူတွေမှတ်လွယ်ရှိအောင်ဟောလာတဲ့အခါကျတော့အတော်အသင့်လူတွေဟာတရားနဲ့နှိစက်လာတယ်လို့ဒီလိုပြောအောင်တုတ်တန်တရားတော်တွေနဲ့တစ်ဖြည်းဖြည်းနှိစက်ဩဒီကနေ့ခေတ်ရောက်လာတဲ့အခါကျတော့တရားဟောတဲ့စနစ်တွေဟာပြောင်းသင်းသလောက်ပြောင်းလာပြီးတော့တရားနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာလည်းပဲပြောင်းတဲ့လောက်ပြောင်းလာခံယူနိုင်မှုတွေတိုးတက်လာတယ်လို့ပြောရမှာဒါဝန္တာဆရာတခုပဲဘုန်းကြီးတို့လည်းတရားဓမ္မဟောတယ်ဆိုတာတကယ်တော့အားလုံးသိကြပါလိမ့်မယ်တစ်သလုံးဘုန်းကြီးတို့တာဝန်ယူလာတဲ့ကိစ္စတခုကတရားဟောတဲ့တာဝန်မဟုတ်ဘူးစံတဲ့နိုင်မှာစာချတဲ့တာဝန်နဲ့ကြီးလာခဲ့ရအသက်ရွယ်ကြီးလို့နိုင်ငံခြားတိုင်းပြည်တွေသွားဘာတန်တရသင်ကြားလို့တက်မြောက်လာတဲ့အခါကျတော့နိုင်ငံခြားသားတွေကိုစာသင်ပေးရဗုဒ္ဓရဲ့တရားတော်တွေနိုင်ငံခြားသားတွေနားလည်အောင်တူရှင်းတို့ရင်းအနှစ်ချုပ်ပြီးတော့ပြောရတဲ့အလေးချက်တွေရတယ်နိုင်ငံခြားသားတွေနဲ့မြန်မာတွေနဲ့ကြွားတာပါရှိတယ်နိုင်ငံခြားသားတွေကသင်တန်းတက်နေတဲ့အချိန်ဒီအရှင်းလင်းဟောပြောနေတဲ့အချိန်နားမလည်ဘူးဆိုချက်ချင်းလက်ညှိုးထောင်တာမဆိုင်ဘူးမိကုန်းပေးတာပဲချက်ချင်းဗမာလူမျိုးတွေကတော့အဲ့ဒါလိုမဟုတ်ဘူးရထောင်ခစ်ခရဲကခေါင်းလေးငုံပြီးတော့တရားနာလာတဲ့အကျင့်ကဒီကနေ့အထိအဲ့တိုင်ပဲဒီလိုလေးပဲနာတယ်နားလဲတာဖြစ်စေနားမလဲတာဖြစ်စေခေါင်းငုံပြီးတော့တရားနာတိတိမတိတိတရားဆုံးနေထိအောင်တော့နာကြတာပဲတရားကြောရှည်တဲ့ကိုရောနဲ့တွေ့ရင်တော့နော့လိန်နေတာလည်းရှိတယ်သို့တော်ထိုင်ရင်အိပ်ပျော်သွားတာတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလို့ခေမျိုးမျိုးကြော်ဖြတ်လာဒီကနေ့ဘုန်းကြီးတို့တရားဟောတယ်ဆိုတာဟာစာသင်ပေးတဲ့ပုံစံနဲ့ပဲဟောတာ။ဘာဖြစ်လို့ဒီပုံစံဟောတာတော့ဆိုကိုကဟိုပုံစံလည်းမဟောတတ်ဘူး။နော်။ဟိုပုံစံလည်းမဟောလည်းမဟောတတ်ဘူး။ဟောလည်းမဟောချင်ဘူးအဲ့ဒီပုံစံမျိုး။လူတွေရှင်းရှင်းနဲ့ဘယ်လိုနားလည်အောင်လုပ်ရမလဲဆိုတဲ့စိတ်ရှိတယ်။အဲ့တော့သူများကိုရှင်းအောင်နားလည်အောင်ပြောမယ်ဆိုရင်ကိုယ်တိုင်ကအရင်နားလည်မှပြောလို့ရတာ။စัจ ච မတ္တာတခုဟာရှင်းပြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလဲနေလို့ရှင်နားထောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းလဲသွားမှာပေါ့ရှင်းပြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပိုင်ပိုင်နေနေရှိမှနားထောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနားလဲတယ်ပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဘုန်းကြီးတို့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ဒီကနေ့ တရားဟောတယ်ဆိုတာဟောတဲ့ဟောတိုင်းလို့ဟောတယ်လို့စိတ်ထဲမှာခံယူထားတယ်ဟောတဲ့အခါမှာလည်းပဲအပူရီမပါရအောင်ဂရုစိုက်ပြီးတော့ကုတရားမဟုတ်ဘူးဖရာရဲ့တရားလူတွေနားလဲကြပါစေတို့လူမျိုးတွေရဲ့လက်ထဲမှာပိဋကတ်သုံးပုံရောက်နေတာကြာလာပြီနှစ်ပေါင်းထောင်ချီပြီဒီနေ့အထိလူတွေတည်းမရောက်သေးဘူးရောက်တယ်ဆိုတာဗာလိရောက်တော့ဆို950ဇတ်တွေတို့ဓမ္မပဒဝဋ္ထုကလေးတွေတို့အနှစ်သာရရှိတဲ့တရားတွေတိတ်ပြီးတော့မရောက်ဘူးဒီလိုအနေထားမျိုးရှိအဲ့ဒါကြောင့်မလို့အနှစ်သာရရှိတဲ့တရားတွေရောက်စေခြင်းနဲ့များများဒါကြောင့်မလို့တရားဟောတာအဲ့ဒါလို့တရားဟောတာကိုယ့်ကိုရည်ရွယ်ချက်မှန်ကန်အောင်မြတ်စွာဘုရားရဲ့လမ်းညွှန်ချက်အတိုင်းစိတ်ထားဖြူစင်အောင်ကြိုးစားပြီးတော့ထားပြီးဟောတယ်ဒါတောင်မှပဲတနေ့ကဘုန်းကြီးတစ်ပါးကနေပြီးတော့ဖုံးဆက်တယ်ဆရာတော်တို့တရားလိုက်ဟောနေတယ်ကြားတယ်တဲ့တရားလိုက်ဟောနေလို့ရှိရင်အဝင်ပစိတ်ထွက်လဲဖြစ်နေဥမယ်တဲ့သူကပြောတယ်နေပါအောင်ကိုရောပြောတယ်အဝင်ပစိတ်ထွက်ဆိုတာဘာပြောတာလဲသူရဲ့ဆုံးလို့ရင်အတိပဲအဝင်ပစိတ်ထွက်ဆိုတာဘာပြောတာတော့ဆိုတော့เจ้ามาตังฆาတွေကိုစာမချပဲနဲ့တရားလိုက်ဟောတာကိုသူကအပြစ်ပြောတဲ့သဘောမျိုးပေါ့เนาะစာသင်ပေးတာကစာသင်ပေးလို့ရတဲ့အကျိုးအမြတ်ကိုပစိတ်တရားဓမ္မတွေကိုဟောလို့ရတာကအပ်လို့သူကအကြီးနဲ့အသေးပေါ့အသူ့အမြင်ကိုပြောတော့ဘုန်းကြီးတို့ကဒီလိုမမြင်ဘူးလို့တို့သာသနာမှာတရားဓမ္မတွေကိုသာသနာဟာတရားဓမ္မတွေမှုပြီးတော့ယက်တည်ရတာမြတ်စွာဘုရားကိုကဘိက္ခုဘိက္ခုနီဥပဒကဥပတိကာလို့ဆုံးပြီးတော့ပရိသတ်၄ပါးသာသနာပြုဖို့လက်တွဲပြီးတော့ပရိသတ်၄ပါးထားခဲ့တာဘုန်းကြီးတွေကဘုန်းကြီးတွေကြီးပဲစာချနေုံနဲ့ပြီးတာမဟုတ်ဘူးတရားဓမ္မတွေနားလည်အောင်လည်းပဲဟောပြောတဲ့နေမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ကိုကအေးတသစာကြီးကြွကြတရားဟောကြလို့သာသနာစတင်တဲ့အချိန်မှာဒေသေတဗိခဝေဓမ္မံအာဓိကလျာဏမစ္စေကလျာဏပရိယောသနာကလျာဏအစလည်းဆုံးသုံးမျိုးလုံးကောင်းခြင်းနဲ့ပြည့်စုံတဲ့တရားဓမ္မကိုဟောကြလို့ဘာဖြစ်လို့ဟောခိုင်းတာတော့ဆိုအတဝနတာဓမ္မတပရိဟယန္တိတရားမနာရလို့ရှိရင်လူတွေဟာတရားကနေဆုံးရှုံးနေတာမျိုးရှိကြတယ်ဟုတ်တယ်တချို့တလေဟာဘုရားမြတ်စွာရဲ့တရားကိုမနာဘူးသည့်အတွက်ကြောင့်ဩတရားတွေကဒီလိုရှိတာပါလားဆိုတာသဘောပေါက်လာကြတယ်တချို့အဲ့ဒါဟာအဝိညာဉ်မဟုတ်ဘူးပစိန်နဲ့အတ္တကြီးမားတဲ့ပစိန်နဲ့ကြီးမားတဲ့အရာကိုရဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုသာသနာတော်တွေသာသနာဆိုတာဘုန်းကြီးတွေတင်ပြုလို့မရဘူးတရားဓမ္မပါပြုမှသာသနာရဟဲ့သာသနာတော်ရဲ့ထောက်တိုင်ကြီးလေးရလို့ပြောရမယ်အမျိုးသားယဟန်တော်အမျိုးသမီးယဟန်တော်အမျိုးသမီးယဟန်တော်ကဒီကနေ့မရှိတော့သီလရှင်ပေါ့အမျိုးသားဥပတ္တကအမျိုးသမီးဥပတိကလို့ဟောဒီ၄ဦးဆိုဆံရတ္တိကြီး၄ခုဟာဥထံပဲ့ထံသာသနာတော်ကိုကျိုးပန်းအထုတ်မှသာသနာတည်နိုင်တာဒါကြောင့်မို့ကိုရောပြောတဲ့အဝင်ပစိန်ထက်ဆိုတာမဟုတ်ဘူးတရားဆိုတာဟောရသို့တော့ရည်ရွယ်ချက်တော့မှန်ရတရားဟောတဲ့ဘုန်းကြီးကလည်းရည်ရွယ်ချက်မှန်မို့လို့တယ်နောက်တစ်ခုပြောရအောင်မယ်တရားဘွယ်ကျင့်ပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းရည်ရွယ်ချက်မှန်မို့လို့တယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာဝန်ထဲဆရာသတင်းတွေကြားရတရားဘွယ်ကျင့်ပါတရားပွဲကို contract ဆွဲပြီးတော့ကျင်းပတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေတောင်ထွက်တယ်ပေါ့ဟုတ်မဟုတ်တော့ခွန်ကြီးတို့မသိဘူးပေါ့နော်တရားပွဲရရှိကျင်းပတယ်ရရှိကျင်းပပြီးတော့အလူခံလို့ရတဲ့ငွေချေးကိုအချို့တဝက်ဓမ္မရိကလှူကျန်တာကုန်ကြစေပေါ့အတန်ချက်ဆက်တို့ဘာလို့ငားကားနေတဲ့တချို့စီမှာလောက်တာဟုတ်လောက်တယ်အဲ့ဒီဟာအဲ့ဒါလို့အတန်နေကြ အဲ့ဒါအဲ့တော့တကယ်မဖြစ်သင့်တဲ့ကိစ္စတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ပြောရမှာပဲဘာသာရေးကိစ္စတစ်ခုကဘာသာရေးအမြင်နဲ့ပဲလုံးသင့်တယ်တရားကိုမျက်နှိုးတဲ့အနေနဲ့ပဲရှိသင့်တယ်တရားဆိုတာအလွန်မွန်မြတ်ပြီးတော့လူတိုင်းနိုင်ယူခွင့်ရှိရနောက်တစ်ခုပြောရအောင်မယ်တရားပွဲကို organize လုပ်တဲ့လူတွေရှိတယ်ဆိုလိုတာကတရားပွဲမှာအလှခံတဲ့လူတွေပေါ့တတိထားဖို့ကောင်းတာတွေကဓမ္မပူဇာများများရအောင်ဒီလိုအလှခံတာမျိုးတွေလုပ်ကြတယ်ဘုန်းကြီးတို့တစ်ခါတလေကျတော့စိတ်မကောင်းဘူးစိတ်မကောင်းဘူးဆိုတာဘာလဲဆိုရင်သူတို့လှူလိုက်တဲ့ဓမ္မပူဇာလေးတွေချိလိုက်လို့ရှင်ဆင်းရဲသားတွေရဲ့ခါးကြားကထွက်လာတဲ့အနှွမ်းလေးတွေတွေ့ရအေးဒါလေးတွေကတော့သူခင်ဗျာတရားနာခြင်းရှာလို့လို့ပိုက်ဆံပေးနာရတဲ့အထိပယ်မျိုးဖြစ်နေတယ်ဒါမဖြစ်သင့်ဘူးဓမ္မပူဇာလှူတဲ့လူကလှူခြင်းလှူမလှူခြင်းနေဘုန်းကြီးဆိုတာတရားပွဲလာဟောမှာပဲဓမ္မပူဇာရခြင်းလို့တရားပွဲဟောတာမဟုတ်ဘူးတရားဟောလို့ဓမ္မပူဇာရဒီလိုသာဖြစ်ရဓမ္မပူဇာရလို့တရားပွဲဟောတရားဟောတာမဟုတ်ဘူးတရားဟောလို့ဓမ္မပူဇာရဓမ္မပူဇာရတယ်ဆိုတာလှူတဲ့လူတဲ့ကုသိုလ်ပဲသူကလည်းတရားကိုပူဇော်တာဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းပဲအဲ့ဒါကိုမမျှော်ကိုးရဘူးအဲ့ဒါလို့မဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အယောင်းွယ်တစ်ခုဖြစ်လာနိုင်တယ်ပေါ့ဒါမရှိတာကိုခွန်ကြီးတို့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးတကယ်ရှိတာ ਨੇ ဘက်မှာတရားပွဲတစ်ပွဲမှာနာမည်ကျော်ဆရာတော်ကြီးတပါဘွဲတော်ထုတ်မပြောတော့ဘုန်းကြီးတို့ကလည်းလူစုံတော့ကြားရတဲ့ပေါ့ဒါမျိုးတရားပွဲမှာတရားဟောပြီးရေစက်ပါချပြီးဆရာတော်ကကားပေါ်ရောက်ပြီးပြန်တော့မယ်တရားပွဲစီစဉ်တဲ့ပုံစံတွေကခဏနေပါအောင်ခဏနေပါအောင်စဉ်းရင်းရှင်းလို့မပြီးသေးလို့အဲ့ဒါပါတော့ဆိုရင်ဓမ္မပူဇာတဲ့ကငွေကိုအတန်ချက်ဆက်ငါးကားကဘလောက်ဖြာငါးကားကဘလောက်မီးငါးကားကဘလောက်ဆက်ငါးကားကဘလောက်ဆိုတာအဲ့ဒီစည်ရင်ရှင်းတာမပြီးသေးလို့ဓမ္မပူဇာကိုမလှူနိုင်သေးဘူးဒါတကယ်ဖြစ်တာပုံမြင်မဟုတ်ဘူးဗမာပြည်မှာဒီလိုဖြစ်နေတာတွေရှိတယ်အဲ့ဒါမျိုးကမဖြစ်သင့်ဘူးအဲ့ဒါလို့မဖြစ်သင့်ဘူးဒါကြောင့်မလို့တရားပွဲတွေမှာခေဝါကနေပိတ်ပြီးတော့အလှခံတာဟာမမှန်ကန်ဘူးလို့ဘုန်းကြီးတို့ကတော့ခံစား။ဘာဖြစ်လို့မမှန်ကန်လို့ဆိုတရားနာခြင်းလို့နာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအလှခံဘုန်းထဲမှာအလှခံမထည့်ခဲ့ရလို့ရှိရင်အလှခံတဲ့လူကလည်းအဲ့နာမှာရှိနေတာ။အဲ့တော့လူတရားအလှခံတရားလှတဲ့ဒီငွေပလာတဲ့ကိုပတ်စံလေးမထည့်ပဲနဲ့ဝင်သွားရမှာသူ့ဖို့မှာရှက်ကောင်းရှက်ပေးလိုက်။ဒါမျိုးကမဖြစ်သင့်ဘူးတရားနာတယ်ဆိုတာအခမဲ့ပဲနာသင့်တယ်တရားတရားပေါ့လို့လှူတာကိုသာလက်ခံသင့်တယ်လှူအောင်တော့မတောင်းခံသင့်ဘူးပေါ့ခွန်ကြီးတို့တော့အဲ့ဒါကိုလုံးဝမနှစ်သက်ဘူးအဲ့ဒီကိစ္စတွေခွန်ကြီးတို့နာမည်သုံးပြီးတော့အလှခံတယ်ဆိုတာတွေလည်းကြားတယ်ဆရာတော်ကြီးကကျမ်းမာရေးမကောင်းဘူးအမှန်တမ်းမဝမ်းနေဆရာတွေပြောကြလူတနာလာအောင်တောင်းတာနဲ့တူတူပဲဒါသရောင်းစားအဆင့်ရောက်သွားအဲ့ဒါလို့မဖြစ်ပြန်ဘူးဟိုးလွန်ခဲ့တဲ့တနေ့ကဘုန်းကြီးကစင်ကာပူသွားတာဆေးကုသွားတာမဟုတ်ဘူးသူတို့ကဆေးကုသွားတယ်ထင်တယ်စင်ကာပူကနေပြီးတော့အဘိဓမ္မာသင်္นานပို့ချဖို့ရပင့်တယ်ညစ်စင်ပင့်တာအဘိဓမ္မာသင်္นานသွားပို့ချပင့်တာကိုစင်ကာပူဆေးကုသွားမှာဆေးဘဝကလှူကြပါအောင်လို့အဲ့ဒီလူတွေကသူတို့သဘောနဲ့သူတို့အလှခံတာမျိုးခေါင်းကြီးတို့ကနောက်ကျပြန်ကြားတယ်ပေါ့။ဘာဆေးဘူဝါကမှမလို့ဘူး။ခေါင်းကြီးဆိုတာဗဲနီယာရောက်ရောက်စင်ကာပူရောက်တဲ့အခါစင်ကာပူတခါရကမတွေရှိသူတို့ပဲကုပေးတယ်။တကယ်လဲဆေးကုသွားတာမဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒီလူမျိုးတွေပြောတာတွေကတော့လုံးဝမကောင်းတဲ့အပြောဆိုမျိုးတွေပဲ။ဘုန်းကြီးတို့လည်းတိတ်ခါကြတယ်အဲ့လိုမျိုးကလုံးဝမပြောသင့်ဘူးဒါတတိထားစရာကိုပြောပြတာတကယ်လဲကြုံတွေ့ခဲ့တဲ့ကိစ္စတွေကိုပြောပြတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ ဓမ္မပူဇာဆိုတာသူလူချင်းတဲ့စေရနာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သားလူပစေလူကြပါတမ်းညပါလို့ပြောစရာမလိုဘူးလူချင်းလို့ရှိရင်လူလိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအဆင်ပြေအောင်အလှလက်ခံတဲ့နေရာလေးတာရှိတဲ့နဲ့အလှခံဖလားဆိုတာမထားတဲ့ဘူးအေးတချို့ကဆိုလမ်းပိတ်ပြီးတော့အလှခံထားတယ်ဘုန်းကြီးတို့နဲ့တခါပကံကြောင်ဥပက်ကိုတခါကြီးတယောက်နဲ့ခီးသွားဘူးတယ်ခီးသွားတဲ့အခါကျတော့ခိတ်တခိတ်မှာရှိကနေပြီးတော့မောင်းတံကြီးတားပြီးတော့အလှကံပုဂ္ဂိုလ်ကလှူခမ်းတယ်အလှခမ်းတာဗာနဲ့လှူခမ်းတော့ဆိုဖြတ်ပိုင်းနဲ့အလှခမ်းတယ်လဲဆိုသေးတယ်သူကရေးထားတာဘလောက်50တဲ့ဖြတ်ပိုင်းဖြုတ်ပေးတယ်အဲ့ဘုန်းကြီးနဲ့ပါလာတဲ့တခါကြီးကလည်းခတ်ရွရွကိုသူကမင်းတို့ဒါဘာလောက်ထားလဲတဲ့အလှခမ်းတာလားငွေကောက်ထားလားတဲ့အလှခမ်းတာပါတဲ့ဟာအလှခန္ဓာဆိုလို့ရတာဘာလို့50လို့ရေးထားလဲ5သရရာ5ချက်ပဲဆိုပြီး5ချက်တန်ပြစ်ချပြီးတော့ဆက်သွားလိုက်ဟောဒါမျိုးတွေဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါကိုယ်တွေဖြစ်ဖြစ်ခဲ့တာတခုပဲပေါ့နောက်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့ဒီရန်ကုန်ကတခါတယောက်ဘုန်းကြီးတို့တညင်ဘက်မှာကြောင်းဆောက်တယ်ကြောင်းဆောက်တယ်ဆိုတာဒကာဒကမတွေလှူတာသူ့အတူဒကာဒကမတွေဘက်ကဘာမှမလိုဘူးလူတန်းနေကြတာပဲဘုန်းကြီးတို့ကဘာမှတော့အလှခံစရာလည်းမလိုဘူးသူ့ဘာသူသနာပေါက်လှူတာပဲအဲဒါကတယောက်ကဘာလာလျှောက်တုံးဆိုဆရာတော်နဲ့ဆရာတော်ကြောင်းဆောင်နေတာဖြတ်ပိုင်းလေးရိုက်ပေးပါတဲ့သူအလှခံပေးပါမယ်တဲ့ဟာဒါကကြီးဘယ်လိုပြောလိုက်တာလဲဘုန်းကြီးတို့ကတသက်လုံးဒီလိုအလှခံလုပ်တဲ့ဘုန်းကြီးမဟုတ်ဘူးလို့နှုတ်ပါနဲ့လို့အဲ့ဒါလို့လူတွေကလည်းရှိသေးတယ်လောကမှာဟိုကိုလူချင်းကိုယ့်ကိုလှူသူများကိုသွားပြီးအလှခံတာမျိုးကိုလုံးဝမလုပ်နဲ့တနေ့ကနေပဲဘုန်းကြီးတို့မုံရွာမှာတရားပွဲသွားတယ်တရားပွဲကျင်းပတဲ့တကားကဆရာတော်အထုပ်ပတ်တိရိုက်ပြီးတော့ဝေပြားစေအေးဝေပေါ်စာမူကျမ်းလာပြဘာတွေပြတော့ဆိုဘုန်းကြီးတို့ကိုလှူထားတဲ့ចောင်းတိုက်ပေါ့အသစ်တီထောင်တဲ့ចောင်းတိုက်ရှိတယ်အဲ့ဒီကြောင်းတိုက်မှာဘာအဆောက်ဥပါအဆောက်ဥတွေတော့ပြီးပြီဘာအဆောက်ဥတွေဆောက်ဖို့လိုသေးတယ်လို့သူကရှာဟာဘာဖြစ်လို့ဓာရီထဲ့တာလဲမထဲ့နဲ့လူတွေသိနေတာပဲသူလူချင်းသူကသူလာလူလိုက်မယ်ဒါအလှခံတဲ့သဘောပဲလုံးဝမလောက်ပါနဲ့လို့ဘုန်းကြီးတို့ကစောစောသိလို့တစ်ဖြက်ခိုင်းလိုက်ရတယ်တခါတရံကျတော့ဘုန်းကြီးတို့သဘောနဲ့မဟုတ်ပဲနဲ့ဒီလိုဟာမျိုးလောက်ကြတယ်တချို့ကတကြက်ငါးပြားနဲ့စေရနာတရာတရားပေါက်ရင်လူကရှိတာအကုန်ထုတ်လို့သူများလာအလှခံလို့ရှင်တကြက်ငါးပြားပဲထဲမှာပေါ့လူစိတ်ကကြည်လီမြတ်စွာဘုရားကဆုံးမထားတာတွေရှိတယ်ယာစကောအပိယောဟောတိတဲ့အလှခံတဲ့လူဟာအမုန်းခံရတယ်တဲ့ပြီးတော့နောက်ယာစနံရောဒနံအာဟုတဲ့အေးတောင်းတာဟာငိုတာပဲအဲ့လိုငိုခြင်းရဘာဖြစ်လို့လူတကာရဲ့အမုန်းခံရမုန်းတတ်တဲ့ရာစကောအပိယောဟောတိရှင်တို့ကအမတ်ကြီးအိမ်ကိုကိုရင်လေးတစ်ပါးကသွားပြီးတော့အလှခံနေတဲ့အလှခံတော့တကာကြီးကပြောတယ်ကိုရင်ရာစကောအပိယောဟောတိတောင်းတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအမုန်းခံရတယ်ဆိုတာမသိဘူးလားလို့ဆိုတော့ကိုရင်ကလည်းအညံ့မခံဘူးတကာကြီးရာစံအတ္တတမပိယောတောင်းလာတာကိုမလှူရင်လည်းအမုန်းခံရတယ်ဆိုတာတကာကြီးမသိဘူးလားဟောနော်အလှခံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဒါအလှခံခြင်းကိုခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းမုန်းတယ်အလှခံတာမရလို့ရှင်လည်းမုန်းတယ်အဲ့ဒါတဦးနဲ့တဦးအမုန်းပွားရုံပဲရှိဘာမှအကျိုးမရှိဘူးလူခံတရားတရားပေါက်လို့သူ့ဘာသူလှူတာဒီလိုပဲဖြစ်တယ်ဘုန်းကြီးတို့မမရရဒီသက်ဒီရွယ်ရောက်လာပြီကိုယဟန်ခံထားတဲ့ယဟန်တကယဟန်မတောင်းပါပဲနှစ်ခါတည်းပဲတောင်းမှုတယ်ဒါခဏခဏပြောတာမတောင်းမှုမတောင်းမှုနဲ့ခဏခဏပြောလို့အဲ့နှစ်ခါတော့တောင်းမှုတယ်ဘာလို့ကျင်လဲဆိုတာပြောဘူးတယ်မန္တလေးမှာအမတန်စာတတ်တဲ့ဆရာတော်ကြီးတစ်ပါးကိုကျောင်းတကကျောင်းမလျှောက်တယ်ဆရာတော်လူရာရှိမရှိပါဗျာလူရာရှိမရှိပါဆရာတော်ကြီးကဘာပြောပြောတို့ကလေးမှမဟုတ်တာကလေးလိုမုံတောင်းနေရအောင်မလားကိုယ့်ဘာကိုချိလှူပေါ့လို့ပြောတယ် ့ကိုကြည့်လူဘာလို့လဲဆိုတော့ကို့ကိုကြည့်လူတွေထင်တာလူတို့ကဘာလို့လဲညာလို့လဲတွေလျှောက်ပြောစရာမလိုဘူးလို့ဘုန်းကြီးဆိုတာညာတိပဝရိတဆွေမျိုးဆိုရင်တောင်းကောင်းတယ်အလိုရှိရင်ဆရာတော်တပည့်တော်စီအလှခံပါဘုရားလို့ဆိုရင်လည်းတောင်းကောင်းတယ်ပေါ့ညာတိပဝရိတဆိုရှိအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတွေဆိုတာဝိနိသိက္ခာပုဒ်အတိုင်းနေထိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပစ္စည်းလေးပါးနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်ပရိကထာတဲ့ဩဘာတာတဲ့နိမိတ်တာတဲ့ဝိညာတိတဲ့ပါဠိလို့ပြောမယ်ပရိကထာဆိုတာရိတ်စကရိတ်ပြောတာရိတ်တန်ရိတ်ဖန်းတန်မှန်ပြောတာပေါ့ရိတ်ပြီးတော့ပြောတာပေါ့နော်ရိတ်ပြီးတော့ပြောတာရိတ်တယ်ဆိုတာစောင်းချိတ်ပြီးတော့ပြောတာပေါ့ဆောင်းချိတ်ပြောတာအဲ့ဒါပရိက္ခဏတိုက်ရိုက်တောင်းတာမဟုတ်ဘူးဆောင်းချိတ်ပြောတာအဲ့ဒီဆောင်းချိတ်ပြောတဲ့ပုံဝှထုလေးတောင်ရှိသေးတယ်ဘုန်းကြီးတစ်ပါးတဲ့အိမ်နေကြွကြွလာတတ်တဲ့ဘုန်းကြီးတစ်ပါးအိမ်တဲ့အိမ်ဝင်နေစွန်းစားချိတ်စွန်းစားချိတ်ဝင်လာတဲ့အခါကျတော့အိရှင်တကမာကြီးကလည်းမလှချင်ဘူးမလှချင်တော့ဗာပြောတော့ဆိုဩဒီကိုရောကလည်းဆွန်းချိတ်ကြီးကြွလာကြအောင်ပြောတဲ့အိမ်ထဲမှာလဲအိုးထဲလဲဆံမရှိဘူးတဲ့ဆံသွားချီုံမယ်နဲ့ဆိုပြီးတော့အိမ်ပြန်ထွက်သွားထွက်သွားတော့ကိုရောကလဲပြန်မလာဟိုမပြန်ဘူးတကမာကြီးပြန်လာသည်ထီအောင်သူကအိမ်မှာရှိတယ်အဲ့ဒီအချိန်လေးမှာသူကမိဖို့ကြောင့်ဝင်ကြည့်လိုက်တယ်ဆံမရှိဘူးဆိုတော့တကယ်ဟုတ်လားကိုရောကတ်နဲ့သွားတွေ့တဲ့အခါကျတော့တကမာကြီးကညည်းညူပြီးတော့ဆံလဲဘယ်သူမှချိမဲ့လူမရှိဘူးတဲ့ကိုရောလည်းဘာမှကတ်ဆရာမရှိဘူးပေါ့ပြောတော့အဲ့ဒီကိုရောကဘာပြောတော့ဆိုတကမာကြီးရေဘုန်းကြီးဒီကနေ့ကံမကောင်းဘူးဆိုတာသိပါတယ်တဲ့လမ်းမှာဟောဒီဘက်ကိုလာတော့မှလမ်းမှာမွေကြီးတစ်ကောင်တွေ့တယ်အဲ့ဒီကလေးကနမိတ်မကောင်းလို့ထင်တာလေအဲ့ဒီမွေကြီးကဟောအခန်းထောင်ထောင်ထားတဲ့ဂျန်ချောင်းကြီးလောက်ရှိတယ်တဲ့ဒါနဲ့ကြောက်အန်းလန်အန်းနဲ့မွေကြီးကကိုယ်စီလာမှာဆိုပြီးတော့ခြောက်မလို့ခဲရှာလိုက်တဲ့အခါကျတော့ခဲလုံးကြီးတစ်လုံးတွေ့တယ်အဲ့ဒီခဲလုံးကြီးကဟိုအိုးထဲမှာထည့်ထားတဲ့ထည့်ညက်ခဲကြီးလောက်ရှိတယ်ဒါနဲ့ခဲနဲ့ပြစ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့မွေကြီးကသွားဖြီးပြီးတော့ပြတယ်အစွဲတွေထုတ်ပြအဲ့ဒီအစွဲတွေကဟိုနာဆန်အိုးထဲကဆန်စီလေးလိုပဲဖွေးနေတာတဲ့အဲ့ဒါတည်းမကဘူးမွေကြီးကစိတ်တွေဆိုးပြီးတော့အစိတ်တွေပန်းထုတ်တာငွေစိတ်တွေကဟောဟိုအိုးတွေကထောပတ်တွေအတိုင်းပဲတဲ့အယောင်ကတက္ကမကြီးကသူ့ပစ္စည်းတွေဒီကိုတော့မမြင်ဘူးထင်လို့ပြောတာဟိုကတော့အကုန်လိုက်ပြီးအိုးတွေပါတွေဖွင့်ကြည့်ထားတာအဲ့ဒါနဲ့ကြံကြောင်းလည်းဖြတ်ထညက်လည်းချမ်းနော်ဆံနဲ့ထမင်းချက်ထောပတ်ကလေးလောင်းပြီးတော့သွန်တနကတ်လိုက်ရတဲ့အဲ့ဒါပရိက္ခဌာလို့ခေါ်တယ်ရန်တန်ဃာတွေမှာအဲ့လိုမလုပ်ရဘူးတဲ့ပရိက္ခထာဩဘာသအရေးအယောင်ပြတာနိမိတ်တဆိုင်းပြဆိုင်းပြတယ်ဆိုတာတက္ကရကမတွေလာတဲ့အခါမှာကျောင်းနေရှင်းတမန်မြေကွက်လက်ကိုရှင်းအရှင်ဘုရားအဲ့ဒါဘာလို့ဖို့တော့ဆိုတော့ဒီနေရာကျောင်းဆောက်မလို့တက္ကကြီးကျောင်းတကပေါ်ပြီလားဘယ်အောင်ပေါ်အောင်မလဲဟောအဲ့ဒါမျိုးကိုဒါနိမိတ်တလို့ခေါ်တယ်ပစ္စည်းလေးပါးနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှင်အဲ့ဒီပရိက္ခထာတို့ဩဘာသတို့နိမိတ်တို့မလောက်ရဘူးတဲ့မြတ်စွာဘုရားအကုန်လုံးတော့မဟုတ်ဘူးပရိက္ခထောပါဒဝိညာတိနတ်လဘပစ္စည်းထွားရေသင်္ကန်းတို့ကျောင်းတို့ကျောင်းတို့ဒီကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်လာရင်ဒီဟာမျိုးမလောက်ရဘူးလို့ဆိုပရိက္ခထောပါဒဝိညာတိဆွမ်းရေသင်္ကန်းရေဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှင်ပရိက္ခထာဆိုတာတွေ့ဝိုက်ပြီးမပြောရဘူးဩဘာသအရေးအယောင်ပြတာမလုပ်ရဘူးတောင်းတာမလုပ်ရဘူးကြောင်းကြတော့အရေးအယောင်ပြတာပြကောင်းတယ်တဲ့ဆေးကြတော့တောင်းလဲတောင်းကောင်းတယ်လို့ဒီလိုဝိနည်းတိုက်ခါကိုနေပါဒီလိုရှိတယ်ပစ္စည်းလေးပါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တောင်းခြင်းမလုပ်ရဘူးလို့ဒီလိုဆိုအဲ့တော့တောင်းတာဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတွေမှာခွင့်မပြုဘူးအလူခံဖို့ရှောက်ထားတဲ့ဖိတ်ကြားထားတဲ့ဒကာဒကမမဟုတ်လို့ရှိရင်တောင်းခံွယ်မရှိဘူး အဲ့တော့ဘုန်းကြီးကတောင်းတာမဟုတ်ပါဘူးတခါတကမကသူ့ဘာသူနှိုးစော်တာပါလို့ဆိုလို့ရှိရင်လေအမြဲတမ်းမြင့်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကဒီအလောက်ကိုမကြိုက်ဘူးကို့အတွက်ဆွေတရားဟောတာကိုလုံးဝမကြိုက်ဘူးရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရနဲ့ရှင်မောကလံမထေရတောရကျောင်းလေးမှာသရင်သုံးတယ်အဲ့လိုသရင်သုံးနေတဲ့အချိန်မှာရှင်သာရိပုတ္တရာလေနာယောဂဘိုင်းနာတယ်ပေါ့ဘိုင်းနာတော့ရှင်မောကလံကရှင်ဘုရားဘိုင်းနာတာရင်တော့ဗာလဲပျောက်တုံးဆိုအေး तू ကပြားတို့တကားတို့ထောပတ်တို့နဲ့ရောပြီးတော့နွားတို့နဲ့ချိုချက်ထားတဲ့ဟာလေးအိမ်မာနေတော့ကသူ့ရဲ့မေတော်ကြီးကလှုပ်ကြွေးဘူးတဲ့အဲ့ဒါလေးနဲ့ပျောက်ဖူးတယ်လို့နှစ်ပါးစကားပြောတာအဲ့ဒီလိုစကားပြောတဲ့အခါကျတော့ဇင်းညံလန်းကိုစောင့်တဲ့နတ်ကအဲ့နာကတစ်ပင်မှာစောင့်တဲ့ယုကဇိုးနတ်ကကြားသွားကြားသွားပြီးတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာတို့ကိုးကွယ်တဲ့တရားဓမ္မအိမ်သွားပြီးတော့ကလေးတယောက်ကိုဝင်ပူးတယ်ဝင်ပူးတော့နတ်ကတော်မေးတဲ့အခါသူကဘာပြောလဲဆိုရင်အမနဲ့ကြာအဲ့ဒါကတ်ရင်ကတ်ပေါ့ကတ်လို့ရှိရင် तू လွတ်မယ်ပေါ့ဆိုတော့အင်းရှင်တွေကပြောတာပေါ့ဟာတို့ကဒီရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့တရားဓမ္မတွေပဲတို့ကတ်နေကြပဲဘာမှအပန်းကြီးတဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူးနတ်ကအဲ့လိုဝင်ပူးလုပ်တာနောက်တည့်ရက်ကျတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာကမကြမ်းပါလို့ကြောင်းပါပဲနေတယ်ရှင်မောကလံကဆုံးခံသွားပြီးတော့အဲ့ဒီအိမ်ကြွသွားအဲ့ဒီအိမ်ကတရားဓမ္မတွေကအဆင်သင့်ရှင်သာရိပုတ္တရာပြောတဲ့အတိုင်းအကုန်လုပ်တာရှင်မောကလံကိုကတ်တယ်ရှင်မောကလံကတော့မစင်စားဘူးမစင်စားရင်မသိဘူးဒါကတော့ဒီဟာဘယ်လိုလုပ်ရတာတုံးလို့မစင်စားဘူးမစင်စားတော့ကတ်ထားဖုံးမိလိုက်တယ်ပေါ့ရှင်သာရိပုတ္တရာအတွက်တပိတ်နဲ့တည်သွားတယ်တရားတော်မတွေကထည့်ပေးလိုက်။ကျောင်းရောက်တဲ့အခါကျတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာဟာငါပြောတဲ့အတိုင်းရနေပါလား။ဘယ်လိုရတာလဲ။သူ့ဘာသူသဘာဝအတိုင်းရတာလားလို့စဉ်းစားကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့နတ်ရဲ့ပယောကပါနေတယ်။ပါနေတော့သူကတခုံးနဲ့ပဲပြောတယ်။ငါရှင်မောကလန်နဲ့ဒါမစားတတ်ဘူးတဲ့။ဒီနုကနာသမင်းဟာမစားတတ်ဘူးမစင်ကြယ်ဘူးလို့ဆို။ရှင်မောကလန်လည်းမစင်ကြယ်ဘူးဆိုဘာဖြစ်လို့ရောညာဖြစ်လို့ရောပြောမနေဘူး။တပိတ်ကိုယူပြီးတော့သွားတော်ပလိုက်တာပဲချက်ချင်းအဲ့ဒီတပိတ်ထဲကနုကနာတွေတုံပြလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့ဆွဲကတ်နေတဲ့အမတန်နားနေတဲ့လေနာယောကလည်းပျောက်သွားတယ်။အဲ့ဒီမှာရှင်သာရိပုတ္တရာပြောတယ်။ဘိုင်းနာလို့ငါရဲ့ဥရီအပြင်ထွက်ချင်းထွက်တော်ပါစေတဲ့။မအပ်ဆက်တဲ့ပစ္စည်းကိုငါမသုံးချင်ပါဘူးလို့။ဟောတယ်လို့ကြီးညိုချရဘုန်းကြီးတို့အဲ့တော့မကျင့်နိုင်တောင်မှပဲဒီမထေမြတ်ကြီးကျင့်တယ်လို့ဟာအတူယူအားကြကြရမှာ။ဒါကြောင့်မဟုတ်လို့ဆွဲတရားဟောလို့ရလာတဲ့ဟာတွေကဘယ်ယာမကောင်းတာမရှိဘူး။ဒါကြောင့်မလို့ဒါတွေလည်းတတိပြုဖို့ကောင်းတယ်။တတိပြုဖို့ကောင်းတယ်။သူပါသူသရတရားအလျောက်ဖြစ်လာတဲ့ဟာမျိုးကြတော့လက်ခဏာသူလည်းကုသိုလ်ရတယ်။ကိုယ်လည်းပစ္စည်းလေးပါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့30ခန့်ရှိတယ်။ဓမ္မိယလတ္တလို့ခေါ်တယ်။တရားသဖြင့်ရလာတယ်။ဒါမျိုးကနှုတ်နဝအကျိုးရှိတယ်။အဲ့လိုမျိုးသာဖြစ်တဲ့နယ်လို့ဒါစာပေကိုလေးလာကြမယ်ဆိုရင်ဒီအချက်လက်တွေစာပေကျမ်းဂန်ထဲမှာပါဒါလည်းပဲဒီတရားဝဲကျင်းပတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတတိထားတဲ့အချက်တစ်ခုပဲကောင်းပြီတရားဝဲကျင်းပတဲ့ဆိုကြတဲ့ကဓမ္မပူဇာလူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိပေးတာပဲတရားနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာလှူခြင်းနဲ့ဆိုရင်သူ့ဘာသူလှူပါစေမလူကျင်ဘူးဆိုရင်လည်းပဲမျက်နှာမငယ်ပါစေနဲ့ဘုန်းကြီးတို့ကတွေးမိတယ်အင်းတရားနာရတာပဲဆံပေးနာရတယ်လို့ဖြစ်နေတယ်အိဗယ်မရှိဘူးလို့တရားကလည်းထိုတရားမဟုတ်ဘူးဖရာရဲ့တရားဖရာတရားဆိုတာအယောင်းဝယ်မလို့အောင်ယောင်းဝယ်တဲ့သဘောမဖြစ်เสียရဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ကပြောထားတယ်ဘုန်းကြီးတို့တရားပွဲမှာလာပြီးစာအုပ်ရောင်းတာတို့စီဒီရောင်းတာတို့မလုပ်ပါနဲ့လို့ပြောတယ်အပြစ်လို့မလုံးနဲ့လို့ပြောထားတယ်လေဆိုရင်ဘုန်းကြီးကရောင်းတယ်လို့ထင်မှဆုံးလို့အထင်းကိုမခံနိုင်တာပဲဘာမှမပတ်သက်ဘူးကိုနဲ့ဒါတွေကအေးဒါကြောင့်မို့လို့တရားဝဲကျင်းပါတယ်ဆိုတာလေကုသိုလ်စစ်စစ်ရပြီးတော့တရားနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကစိတ်ချမ်းသာကိုယ်ချမ်းသာနဲ့မမှန်ကန်ကန်နာကြရဖို့ဒါကအမှန်တမ်းအရေးကြီးပါတယ် တရားဝဲကျင့်ပါတယ်ဆိုတာအမတမကုသိုလ်ရတယ်တပ္ပဒါနံဓမ္မဒါနံဇိနာတိတရားနာခွင့်ရောက်အောင်ဖန်တီးပြီးလှုပ်ဆောင်ပေးတယ်ဆိုတာအမတန်ကောင်းတဲ့ကုသိုလ်တစ်ခုပဲအမတန်မွန်မြတ်တဲ့ကုသိုလ်တစ်ခုကိုလှုပ်တဲ့အထဲမှာဘာမဟုတ်တဲ့လှုပ်ပုံလုံနေမဟန်သည့်အတွက်ကြောင့်အပြစ်တွေဖြစ်လာတာဆိုတာမကောင်းဘူးပေါ့အဲ့တော့တန်တန်ရှင်းရှင်းဖြစ်အောင်လှုပ်ဖို့အမတန်မှအရေးကြီးပါတယ်လို့တရားဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းစိတ်ထားဖြူစင်ရမယ်တရားနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းစိတ်ထားဖြူစင်ရမယ်မြတ်စွာဘုရားကဥဒ္ဒါယီတုတ်ဆိုတာရှိတယ်အင်္ဂုတ္တရနိကဥဒ္ဒါယီတုတ်ဆိုတာရှိတယ်တနေ့တော့ရှင်ဥဒ္ဒါယီဆိုတဲ့မထေကြီးကမထေမြတ်ကမြို့ထဲမှာပရိသတ်မြောင်များစွာရဲ့အလဲမှာတရားဟောနေတရားဝဲကြီးကျင်းပပြီတရားဟောနေတော့ရှင်အနန္ဒာကရှင်ဥရိတရားဟောနေတယ်ဆိုတာကိုတွေ့ကြရလို့မြတ်စွာဘုရားကိုလျှောက်တယ်အရှင်ဘုရားတဲ့ဥရိကိုရောကြီးတရားဟောနေတယ်ဘုရားတဲ့ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကသူရဲ့စိတ်ထားမဖြူစင်လို့နဲ့တူတယ်ကြိုက်ပုံမရဘူးတကယ်ဆိုဘုရားကိုယ်တိုင်ကတရားဟောဖို့တိုက်တွန်းတာပဲအဲ့တော့ဥဒ္ဒါယီကတရားဟောဓမ္မဂရိကဆိုပဲစိတ်ထားဖြူစင်ပုံမရဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ဘလို့မရှိတော့စေအနန္တတဲ့သူများကိုတရားဟောဖို့ဆိုတာလွယ်တယ်လို့မအောင်မေ့လိမ့်နဲ့တရားဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာနှလုံးသွင်းမှန်ကန်ဖို့အမတန်မှလိုအပ်တယ်အဲ့ဒီနှလုံးသွင်းရမယ့်အချက်၅ချက်ရှိတယ်တဲ့မှန်ကန်တဲ့နှလုံးသွင်းတဲ့တရားဟောနံပါတ်၁ကဘာလို့ဆိုရင်ကိုဟောတဲ့တရားဟာဟောစင်မပြက်ဟောမယ်ဆိုတဲ့နှလုံးသွင်းရှိရတောင်ရောက်ရောက်ရောက်တည်းရှောက်မပြောရဘူးလို့ဒီလိုပြောတာအနုပုပ္ပိကထာဆိုတာရသော်ဗျာတွေဟောတာပထမဒါနအကြောင်းဟောတယ်ဒါနပြီးရင်သီလကိုဟောတယ်သီလပြီးရင်တက္ခဓာပြည့်အကြောင်းကိုဟောတယ်ဓာပြည့်အကြောင်းပြီးရင်ကာမဂုဏ်အာယုန်ရဲ့အပြစ်အနာစာဆိုးရုပ်ပုံကိုဟောတယ်ပြီးတဲ့အခါမှာနိခမ္မေအာနိတန္တဆိုတာဟောတယ်အနုပုပ္ပိကထာ၅ပါးကာမဂုဏ်ဆွလွတ်မှုရဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေကိုဟောတယ်ပြီးတော့မှစိတ်အခြေလေတွေတိုးတက်လာပြီဆိုတော့မှသစ္စာ၄ပါးတရားကိုဟောတယ်အဲ့ဒါလို့ဟောစဉ်သမုတ်အကြောင်းအရာတစ်ခုကိုခေါင်းစဉ်တက်လိုက်တယ်အဲ့ဒီခေါင်းစဉ်တက်ထတာကိုပဲဟုတ်လားစီကစဉ်ကဟောရမယ်တရားဟောတယ်ဆိုတောင်ရောက်မြောင်ရောက်ဟိုရောက်သွားလိုက်ဒီရောက်သွားလိုက်ဘာမှတ်ရမှမသိတဲ့ဟာမျိုးမဟောရဘူးလို့ဒီလိုဆိုတရားဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲကနောက်တစ်ခုကဘာလို့ဆိုရင်ပရိယာယထတဝီကိုဟောတဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုကိုခိုင်လုံတဲ့အကြောင်းပြချက်တွေပါရှိရမယ်ပြောကြရရင်ရှောက်ပြောမဟုတ်ရမဟုတ်တာတွေဒါမျိုးတွေမဖြစ်စေရဘူးလေခိုင်မာတဲ့အကြောင်းအရာခိုင်မာတဲ့အကြောင်းတရားကိုပြနိုင်ရမယ်ဒါဒုတိယအချက်တတိယအချက်ကဘာလို့ဆိုရင်အနုတ္တယံပဋိစ္စတရားနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပေါ်မှာတိကျပါစေတရားဓမ္မကိုနာပြီးရင်တော့တရားသူတရားမြတ်တွေရကြပါစေအသိဉာဏ်တွေဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ကြပါစေတရားနာပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုလိုလားပြီးတော့တနာချင်းဆိုတဲ့ကရုဏာတရားပြီးတော့ဟောရမယ်တဲ့နောက်စတုထအချက်အနေနဲ့ဘာလို့ဆိုနာအာမိတန္တရောနာအာမိတန္တရောကထံကထေတာမိဆိုလိုတာဘာလို့ဆိုလဲလလဘာကိုမြော့ကိုတဲ့စိတ်နဲ့တရားမဟောရဘူးလေတရားဟောရင်တဏ္ဍာရီငွေချေးတွေရငွေချေးတွေရလို့ဆိုတဲ့အနေထားမျိုးနဲ့ငွေချေးကိုမြော့ကိုပြီးဓမ္မပူဇာကိုမြော့ကိုပြီးတရားမဟောရဘူးတဲ့စိတ်ထဲမှာအဲ့ဒါမျိုးဟောနိုင်မှတရားဟောတဲ့နယ်ပေါ့ဟောနောက်တစ်ခုကဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဟောငါးခုတရားတဲ့အတ္တနိသပရိသအနုပဟိသကထံကထေတာဘယ်သူကဟိုကထိကားပုတ်ခတ်တာမလုပ်ဘူးမိမိကိုယ်ကိုလည်းထိပါပုတ်ခတ်မှုမလုပ်ဘူးမိမိကိုယ်ထိပါတယ်ဆိုတာတခြားပြောတာမဟုတ်ဘူးကိုတော့မြောက်စားတယ်သူတစ်ပါးကိုတော့နှိမ့်ချတယ်ကိုမြောက်ပင့်ပြီးသူတစ်ပါးကိုနှိမ့်ချပြီးတော့ဟောတဲ့အဟောမျိုးလည်းမဟောရဘူးတဲ့ဒါ အဲ့ဒီလိုစိတ်ထားမှန်ကန်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါဟောသူဘက်ကစိတ်ထားဖြူတယ်လို့ဒီလိုပြောသူဟောတဲ့တရားစင်ကြယ်တဲ့တရားလို့ဥရဟိသုတ်တံမှာမြတ်စွာဘုရားတရားဟောတယ်ဆိုတာဒီအချက်၅ချက်နဲ့နှလုံးသွင်းမှန်ကန်ရမယ်တဲ့ဒီနှလုံးသွင်းမှန်ကန်မှုရှိရမယ်ဒေသနာစင်တိုင်းဟောမယ်အကြောင်းပြချက်ခိုင်လုံစွာဟောမယ်တဏှာကရုဏာကိုရှေ့ရှုပြီးတော့ဟောမယ်လတ်လာဘာကိုမြော့ကိုတဲ့အနေနဲ့မဟောရဘူးနော်လတ်လာဘာကိုမြော့ကိုတဲ့စိတ်နဲ့မဟောရဘူးမိမိကိုယ်ကိုမြောက်ဝါကြွားပြီးသူတော်ဘာကိုနှိမ့်ချအပြစ်ဆိုပြီးတော့မဟောရဘူးတဲ့ဟောအဲ့ဒီလိုနှလုံးသွင်းတရားမှန်ကန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှစိတ်ထားဖြူစင်လို့တရားဆိုတာသူများကိုဟောတဲ့တဲ့အနုမဆိုမဟောတဲ့ဘူးလို့မြတ်စွာဘုရားပြောတရားဟောဆိုပေမဲ့လို့ဒီအခြေအနေမျိုးတွေနဲ့ပြည့်စုံမှာဟောတဲ့တယ်။နောက်ကတ္တဗတန်ယုတ်မှာမြတ်စွာဘုရားဟောထားတာရှိသေး။တတိပေးထားတာရှိ။ရှင်မကတ္တဗကြီးကိုစန္ဒမူနာထားပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကဟောတယ်။ဘုရားဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းဟာတဲ့။မှန်ကန်တဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့ခုနကစိတ်ထားဖြူစင်မှုနဲ့သူတစ်ပါးကိုတရားဟောရမယ်။ဖြူစင်တဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့တရားဟောရမယ်။ဉာဏ်နဲ့စိတ်ဓာတ်တွေမရှိရဘူး။အဲ့တော့ဖြူစင်တဲ့စိတ်ဓာတ်ဆိုတာဘာလဲလို့ဆိုတရားရဲ့ကောင်းမြတ်တဲ့ဓမ္မဂုံကိုအာရုံပြုပြီးတော့ဟောတဲ့တယ်တက္ခတော်ဘဂဝတာဓမ္မောမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားမှန်နေမှန်တဲ့တရားကိုတန်ဋိဌိကောလူတိုင်းလူတိုင်းကိုယ်တိုင်းကျင့်ကိုယ်တိုင်းသိနိုင်အဂ္ဂလိကောအခုလို့အခုကြိုးရဩပနိအေဟိပတိကောကိုမိတ်ဆွေတွေကိုဖိတ်ခေါ်ပြီးတော့လှုပ်ဆမ်းမှာခြိဆမ်းမှာနာဆမ်းမှာလို့ပြောထိုက်တဲ့တရားဩပနိယကိုအခုတရားနှလုံးသွင်းရင်အခုထဲမှာစိတ်ကငြိမ်းအေးသွားတာဖြစ်လို့ချက်ချင်းနှလုံးသွင်းတဲ့နဲ့ပစ္စတံဝေရိတဘောဝิญညုဟိအသိဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းအတိအတိခံစားသိရှိနိုင်တယ်တဲ့အဲ့ဒီတရားရဲ့ခုံရည်နဲ့ကိုက်ညီအောင်တရားရဲ့ဂုံရှိမှုဒီပြည့်စုံတဲ့ဂုံရည်ချင်းတွေကိုထုတ်ဖော်ပြီးတော့အဲ့ဒီတရားနဲ့အညီတရားဟောတဲ့ ਨੇ တဲ့အဲ့ဒီလိုဟောပြောတဲ့အခါမှာမှန်ကန်တဲ့စိတ်ထားကဘယ်လိုထားရမလဲဆိုလို့ရှိရင်ဘာဟောတဲ့တရားကိုတရားနာပရိသတ်ကြီးနာကြပါစေနာခွင့်ရကြပါစေဒီစိတ်ရှိရ။ငါဟောတဲ့တရားနာကြပါစေ။ဘာဖြစ်လို့ဒီလိုစိတ်ထားရမလို့ဆိုရင်ဓမ္မတပရိဟာယံတိအတ္တဝနတာယဓမ္မတပရိဟာယံတိတရားဆိုတာမနာရလို့ရှိရင်ဆုံးရှုံးနေတာမျိုးဖြစ်တတ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ဆုံးရှုံးမှုမဖြစ်ရအောင်ဓမ္မတအညာတာရောဘုဟိတံတိတရားဆိုတာနားလည်သွားရင်သိသွားရင်စိတ်ဓာတ်အမှန်တမ်းခိုင်မာသွားနိုင်တယ်ငြိမ်းချမ်းသွားနိုင်တယ်တရားမနာရလို့ရှိရင်ဓမ္မအသိကဆုံးရှုံးသွားနိုင်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ငါဟောတဲ့တရားကိုအားလုံးနားနိုင်ကြပါစေ။ဒီလိုစိတ်ထားပါလေ။နောက်ဆက်ပြီးတော့စိတ်ထားရမှာငါဟောတဲ့တရားကိုနားပြီးတဲ့အခါတရားရဲ့အနှစ်သာရကိုသိရှိကြပါစေ။ဓမ္မအသိတွေရရှိကြပါစေလို့စိတ်ထားရမယ်။နောက်တစ်ခုကဓမ္မအသိတွေကိုသိရှိပြီးတဲ့အခါအဲ့ဒီဓမ္မနဲ့လျော်စွာနေ့စဉ်နဲ့အမျှကျင့်သုံးနေထိုင်နိုင်ကြပါစေ။တရားဆိုတာ way of life ဘယ်လိုနေရမယ်ဘယ်လိုထိုင်ရမယ်လူလောကမှာလူတွေနေကြထိုင်ကြတဲ့အခါတရားဓမ္မနဲ့ဘယ်လိုနေရတယ်တရားအသိရှိလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနေရထိုင်ရတာအဆင်အမတန်ချမ်းသာ။ဒါကြောင့်မို့လို့တရားအတိုင်းလိုက်နာကျင့်သုံးပြီးတော့နေထိုင်နိုင်ကြပါစေဆိုတဲ့မုံမြတ်တဲ့စိတ်ထားတွေနဲ့ဟောပါလို့ကတ္တဗတန်ယုတ်မှာမြတ်စွာဘုရားဒီလိုဟောထားဒါတွေကိုဘုန်းကြီးတို့ကလိုက်နာဖို့ကြိုးစားဒါတရားဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘက်ကပြောဘုန်းကြီးတို့ဒီအချက်ကိုလိုက်နာနိုင်အောင်ကြိုးစားမကြိုးစားနိုင်ရင်တရားမဟောတဲ့ဘူးမဟောတဲ့ဘူးဟောဒါဖြင့်ဒါကဟောသူဘက်ကစိတ်ထားဖြူပုံပြောပြဒီလိုမထားလို့ရှင်ဟောသူဘက်ကစိတ်ထားမဖြူလို့ပြောอ่ะ အဲ့တော့တရားဆိုတာနာရတယ်တရားနာလို့ရှင်ဘယ်လိုအကျိုးကျေးဇူးတွေရနိုင်တယ်လဲတရားဝဲလာပြီးတော့တရားနာတယ်ဆိုလို့ရှင်ချက်ချင်းလည်းငယ်အကျိုးတွေရဘာတွေရအတုတံသူဏတိမကြားဘူးတာတွေကြားရလေဟောသူတံပရိယောတပေတိအရင်တုန်းကကြားဘူးတယ်ဒါပေမဲ့စိတ်ထဲမှာမရှင်းဘူးအခုတခါနာလိုက်ရတော့စိတ်ထဲမှာရှင်းသွားတယ်နာလေသွားတယ်ဟောမကြောက်ဘူးတာကြားရတယ်ကြောက်ဘူးတာတွေလည်းပဲရှင်းသွားတယ်ကြောက်ဘူးတာတွေရှင်းသွားတဲ့အခါဘာဖြစ်တယ်ဆိုတန်တရားတွေလည်းကင်းသွားတယ်တန်တရားတွေကင်းရုံနဲ့မကဘူးမှန်မှန်ကန်ကန်မြင်တတ်လာတယ်ဘဝပေါ်မှာအမြင်မှန်းလာတယ်တဲ့လို့ဆိုလို့နောက်ပြီးတော့တရားနာရလို့စိတ်တွေဟာကြည်နူးလာတယ်တဲ့ဒါတရားနာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ရနိုင်တဲ့အကျိုးကျေးဇူးပဲလို့ဒီလိုဆုံးလို့ရနော်အဲ့ဒါတရားနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဘက်ကနေပြီးတော့ဟောလာဒီရနိုင်တဲ့အကျိုးဒါကြောင့်မလို့တရားဆိုတာဟောပြောပေးရတယ်ဒါဖြင့်တရားနာသူတွေဘက်ကစိတ်ထားဖြူစင်အောင်ဘယ်လိုနာရမလဲလို့ဆိုရတရားနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဘက်ကလည်းလိုအပ်တယ်မိမိမှာအကျိုးရှိအောင်နာတတ်တဲ့ပုံကမျိုးဖြစ်ရမယ်။အဲ့ဒီအကျိုးရှိအောင်နာတတ်ဖို့ကြတော့ပါလဲလို့ဆိုရင်တရားစကားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တရားစကားအပေါ်မှာရှုတ်ချတာမျိုးမလုပ်ရဘူးတဲ့။နော်။အပြစ်ရှာရှုတ်ချတာမျိုးမလုပ်ရဘူးတဲ့။နောက်တစ်ခုကတရားဟောပြောတဲ့ဓမ္မဂတိကပုဂ္ဂိုလ်ကိုလည်းရှုတ်ချတာမျိုးမလုပ်ရဘူးတဲ့နောက်တစ်ခုကိုယ့်ကိုယ်ရှုတ်ချတာလည်းမလုပ်ရဘူးတဲ့ဒါဖြင့်တရားကိုရှုတ်ချတယ်ဆိုတာဘာလဲဆိုရင်ဒီတရားကလည်းဘယ်လိုတရားကြီးမှလည်းမသိဘူးဘာနားလည်ရမှမသိဘူးဟောတရားကိုရှုတ်ချတယ်လို့ခေါ်တယ်ဓမ္မဂတိကကိုရှုတ်ချတယ်ဆိုတာဘာတွေဟောနေမှလည်းမသိဘူးဟောဘာတွေဟောနေမှလို့ဘာတွေပြောနေမှလည်းမသိဘူးရှုပ်ချကိုကိုကိုရှုပ်ချတယ်ဆိုတာဘာပြောတာတော့ဆိုအေးဒီလိုလေးနဲ့တရားကြီးတွေငါဘယ်နားနိုင်မလဲငါဘယ်လိုလုပ်နားလဲနိုင်မလို့နားမလဲဘူးကိုကိုမတန်ဘူးလို့ဒီလိုကိုကိုကိုအထင်သေးအမြင်သေးမျိုးလည်းမလုပ်ရဘူးလို့ဒီလိုဆိုလို့အဲ့ဒါတရားနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘက်ကဒီစိတ်ထားတွေမရှိရဘူးလို့ပြောတာအဲ့ဒီစိတ်ထားတွေရှိပြီးတော့တရားနာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့တရားလူတရားမြတ်တော်မရနိုင်ဘူးလို့ဟောထားတာဗျာအဲ့ဒါမျိုးတွေစိတ်ထဲမှာရှိနေတယ်ဆိုရင်တရားလူတရားမြတ်မရနိုင်ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မလို့မရှိစေရနောက်တစ်ခုကတရားနာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဟိုတွေးဒီတွေးတွေရှောက်တွေးမနေရဘူးတရားထဲမှာအာယုံဆိုင်ပြီးတော့နာရမယ်တဲ့ဝိခိတ္တစိတ်တစိတ်တွေကဟိုရောက်ဒီရောက်နဲ့စိတ်တွေမငြိမ်မဲနဲ့တရားနာတာမျိုးမလုပ်ရဘူးစိတ်အာယုံဟာတရားထဲမှာစိုက်ထားပြီးတော့ဒီလိုပဲတရားနာရမယ်လို့ဒီလိုခေါ်တယ်နောက်တစ်ခုကဘာလို့ဆိုရင်ခေါ်ထားတဲ့တရားပေါ်မှာမှန်ကန်တဲ့နှလုံးသွင်းတရားရှိရမယ်ဟောဒီအချက်တွေနဲ့ပြည့်စုံမှတရားနာရင်ကနေပြီးတရားဓုတရားမြတ်တွေရနိုင်တယ်တရားဓုတရားမြတ်မရလို့ရှိရင်အသိဉာဏ်တွေရနိုင်တယ်လို့ဒီလိုပြောတာအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြတ်စွာဘုရားကတံပတ္တတမတ္တနိယမတုတ်ဆိုပြီးတော့အင်္ဂုတ္တမှာဟောထားတာဒါကတရားနာသူတွေမှတ်သားဖို့အချက်ကြီးပေါ့စကားကိုမရှုတ်ချရဘူးတရားစကားကိုမရှုတ်ချရဘူးတရားဟောဓမ္မဂတိကကိုမရှုတ်ချရဘူးအပြစ်မတင်ရဘူးမိမိကိုမရှုတ်ချရဘူးအပြစ်မတင်ရဘူးစိတ်ပြန့်လွင့်ပြီးတော့မနေရဘူးစိတ်တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်နဲ့တရားနာရမယ်မှန်ကန်တဲ့နှလုံးသွင်းရှိရမယ်မှန်ကန်တဲ့နှလုံးသွင်းဆိုတာတရားပေါ်မှာနှလုံးသွင်းတတ်ဖို့ကိုယ်တဏ္ဍာမှာထင်ဟပြီးတော့အော်ဒီတိုင်းဟုတ်တာပါလားဟုတ်တာပါလားမှန်ကန်တဲ့နှလုံးသွင်းလေးရှိဖို့လိုအပ်တယ်ဟောနောက်တုတ်ကြတော့ဘာကိုထပ်ပိုးပြီးတော့ထည့်ထားတော့ဆိုရင်တရားနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာထိုင်တဲ့လူအသိပညာရှိဖို့လိုအပ်တယ်တဲ့ထိုင်မှိုင်းတဲ့အရေနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ် ဘူးလုံးနားမထွင်မဖြစ်တယ်မူတဲ့အသိပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရမယ်စဉ်းစားထရမယ်လို့ဆိုကောင်းတယ်ဆိုတယ်အကြောင်းအကျိုးညင်ညွတ်တယ်မညင်ညွတ်ဘူးဆိုတဲ့စဉ်းစားတဲ့အသိဉာဏ်မျိုးရှိရမယ်လို့တို့ဆိုနောက်တစ်ခုအရေးကြီးတာဘာလို့ဆိုကိုမသိတာကိုသိအောင်မဆောင်ရဘူးတဲ့မသိရင်မသိဘူးပဲသိရင်သိတယ်တချို့ကကိုမသိပြီပဲလို့ငါသိပြီးသားပါလို့ဆိုပြီးတော့လောက်တတ်တယ်လေအထင်ရောက်တတ်တယ်ဒါရင်ငါသိဘူးတာပဲငါကြားဘူးတာပဲငါမှတ်ထားဘူးတာပဲငါအကုန်သိပြီးသားဒါရင်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီလိုမျိုးစိတ်ဓာတ်မျိုးလဲမရှိရဘူးတဲ့အဲ့ဒါတွေရှိမယ်ဆိုရင်စိတ်ထားဖြူစင်မှုမရှိဘူးလို့ပြောတာဟောနောက်တစ်ခုနောက်တုတ်တန်တစ်ခုမှကြတော့ဘာတွေထည့်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောတော့ဆိုတရားနာတဲ့အခါမှာကုံအီချင်းတွေကိုဟိုကျေးဇူးတရားကိုကျေးဇူးကမ်းတဲ့အနေနဲ့ဘယ်နေရာပဲဖြစ်ဖြစ်ဝေဖန်ပြစ်တင်တာမျိုးနော်စကားရဲ့ဝေဖန်ပြစ်တင်မှုမျိုးမက္ခလို့ခေါ်တာပေါ့မက္ခဆိုတာကုံကျေးဇူးကိုခြေဖြတ်တယ်ဒါတွေကငါသိပြီးသားတွေပါဒါတွေကအပေါ်စားတွေပါဒါတွေလူတိုင်းသိနေတာပါနဲ့ဒီလိုပြောတာမျိုးဟာဒါမက္ခီလို့ခေါ်တယ်တရားဆိုတာယူသေးသေးပဲတည်ပြီးသားလဲထပ်ပြီးတော့ယူသေးသေးပဲနားထောင်ရတယ်ဒီလိုဆုံးလို့လားဟောနောက်တစ်ခုကဘာတော့ဆိုလို့ရှိရင်အပြစ်ရှာပြီးတော့တရားနာတယ်တရားနာတဲ့အခါမှာအဘယ်စကားလုံးကဖြင့်မှားတယ်ဘယ်ဟာကဖြင့်မမှန်ဘူးကိုတိထားတာနဲ့ဒါနဲ့လွဲနေတယ်လို့အဲ့ဒါလို့အပြစ်ရှာတဲ့အနေနဲ့တရားမနာရဘူးတဲ့နောက်တစ်ခုကတော့ဓမ္မကတိကအပေါ်မှာဒေါသဖြစ်တဲ့စိတ်ဓာတ်မျိုးဒီလိုဟာမျိုးမရှိရဘူးတိုက်ခိုက်လို့တဲ့စိတ်ဓာတ်မျိုးမရှိရဘူးဖြစ်တင်လို့တဲ့စိတ်ဓာတ်မျိုးမရှိရဘူးတဲ့အဲ့ဒါလို့မြတ်စွာဘုရားကတရားနာတဲ့အခါမှာတဲ့အဲ့ဒီအချက်တွေနဲ့ညီညွတ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်အဲ့ဒါမှတရားနာသူဟာစိတ်ထားဖြူစင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပြီးတော့တရားနာရင်းနဲ့အတိကျံဒူးတွေရပြီးနောက်ဆုံးမတ်ဖို့ထီအောင်ရနိုင်တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားဒီသုတ်တန်တွေမှာဒီလိုဟောတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုကြည့်ပြီးတော့စကားတိုင်းဟာစကားကောင်းမဖြစ်ဘူးပြောတဲ့စကားဟာအကောင်းဖြစ်ပေမဲ့လို့အကောင်းမဖြစ်တာလည်းရှိတယ်။အကောင်းဖြစ်အောင်ဆိုတာပုဂ္ဂိုလ်နဲ့လိုက်လျောညီတွေမှအကောင်းဖြစ်တယ်။ဆိုပါစို့တရားတရားမရှိတဲ့လူကိုတရားတရားအကြောင်းသွားဟောလို့ရှင်စကားကောင်းမဖြစ်ဘူးတဲ့။ဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုတော့ तू ကတရားတရားမှမရှိတော့။မရှိတော့တရားအကြောင်းပြောရင် तू ကစိတ်တူတယ်။ဘာရီလာပြောနေတာ။ तू မှမရှိဘူး။စိတ်တူတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့တရားတရားမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုတရားတရားအကြောင်းတရားအကြောင်းပတ်သက်ပြီးတော့ဟောရင်စကားကောင်းမဖြစ်ဘူးတဲ့။ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမှစကားကောင်းဖြစ်တယ်။ထို့တူပဲတီလမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သွားပြီးတော့တီလအကြောင်းသွားပြောရင်စိတ်တူတယ်နော်တီလအကြောင်းသွားပြောရင်စကားကောင်းမဖြစ်ဘူးအောင်မြင်တဲ့စကားလုံးမဖြစ်ဘူးတီလရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမှတီလအကြောင်းစကားပြောရမယ်ဒါမှစကားကောင်းဖြစ်တယ်ဟောနောက်တစ်ခုကတော့ဘ ਹੁ တုတ္တလိုက်စားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမှသုတ္တနဲ့ပတ်သက်တဲ့စကားမျိုးဟာစကားကောင်းဖြစ်တယ်။ဘ ਹੁ သုတ္တနဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သွားပြောလို့ရှင်သုတ္တကိုမလိုလားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သွားပြောလို့ရှင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကစိတ်တူတယ်။ဒေါသထွက်တယ်။စကားကောင်းမဖြစ်ဘူးတဲ့။ပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့စကားမျိုးပြောလို့ရတယ်။စကားကောင်းဖြစ်တယ်။ပညာမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သွားပြီးတော့ပညာအကြောင်းသွားပြောရင်စိတ်ဆိုးတယ်တဲ့စကားကောင်းဖြစ်မလာဘူး။မအောင်မြင်ဘူးလို့ဒီလိုပြောတာ။အဲ့တော့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းပဲသရမဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်နော်တိလမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်ဘ ਹੁ တုဒ္ဒမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်နောက်ပြီးတော့စွန့်ကြဲမှုဆိုတဲ့သာကမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်ဒုတ်ပညာပညာမဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒါမျိုးတွေကိုသွားပြီးတော့သရအကြောင်းတို့တိလအကြောင်းတို့ဘ ਹੁ တုဒ္ဒအကြောင်းတို့သာကစွန့်လွတ်မှုအကြောင်းတွေတို့ပညာပညာအကြောင်းသွားပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်စကားကောင်းမဖြစ်ဘူးတဲ့ စကားကောင်းဖြစ်ဖို့ရာအတွက်တရားတရားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားအကြောင်းဟောကျင့်တဲ့ဝန်တာတယ်ငါမှာဒါတွေရှိတယ်သီလရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သီလအကြောင်းဟောဝန်တာတယ်ကျင့်တတ်တယ်ဘောဓုတ္တရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘောဓုတ္တဆိုင်ရာတွေပြောတယ်သဘောကျတယ်စွန့်ကြဲတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လှူဒါန်းတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စာကအကြောင်းပြောရင်သဘောကျတယ်ကျင့်တတ်တယ်ပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပညာအကြောင်းပြောရင်သဘောကျတယ်ကျင့်တတ်တယ်စကားကောင်းဖြစ်တယ်ဒါလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားကဒုက္ကဋ္ဌာဆိုတဲ့သုတ်တံမှာဟောထားတာရှိပါတယ်။ဒါတွေကအလွန်မှတ်သားစရာကောင်းတယ်။ဒါကြောင့်ကိုတရားချက်ခင်သူတော်စင်ပြိဋ္ဌာအပေါင်းတို့ဟာဒီကနေ့ဟောပြတဲ့သုတ်တံတွေအားလုံးစုစုပေါင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့လေးသုတ်ပေါ့။အဲ့ဒီသုတ်တံတွေမှာလာတဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့လမ်းညွှန်ချက်တွေလိုင်းနာကျင့်သုံးကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တရားဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းပဲလိုက်နာရမယ့်အချက်တွေတရားနာပရိသတ်ဘက်ကလည်းလိုက်နာရမယ့်အချက်တွေအဲ့ဒီအချက်တွေနဲ့ညီညွတ်အောင်ဟောပြောနိုင်မယ်နာယူနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နှစ်ဦးနှစ်ဝအကျိုးရှိပါတယ်တရားဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းပဲဘုရားမြတ်စွာရဲ့တရားဓမ္မကိုစိတ်ထဲမှာအာရုံစိုက်ပြီးဟောလို့ရှိရင်ရှင်ခေမကဆိုတဲ့ယဟန်တပါးဟာတရားဓမ္မကိုအာယုံဆိုင်ပြီးတော့ဟောလို့ဟောတာကတော့သူများပဲဒါပေမဲ့သူကအကျွတ်တရားရသွားတယ်အာယုံဆိုင်ပြီးတော့ဟောလို့ဘာနဲ့ဥပမာတူတုံးဆိုရင်ဖယ်ရီမင်းဆိုတဲ့ဂရုသမားနဲ့ဥပမာတူတယ်ဂရုသမားကလှေလှော်ပြီးတော့ပစင်ညာဟိုဘက်ပို့တယ်ခီးတယ်ကိုဟိုဘက်ပို့ပို့တာကတော့ခီးတယ်ကိုပို့တာပဲဒါမှသူလည်းရောက်သွားတာပဲအဲ့ဒါလိုပဲတရားဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသူများကိုဟောတာကိုဟောတဲ့တရားကိုကကိုနာပြီးကိုလည်းအကျိုးရှိရဒီလိုဖြစ်တယ်ပေါ့အေးဒါကြောင့်မလို့ဘုရားမြတ်စွာရဲ့ဆုံးမဩဝါဒတွေကိုလိုက်နာပြီးတော့အခြေခံစပြီးတော့လိုက်နာကျင့်သုံးနိုင်ကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တရားဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းပဲစိတ်ထားဖြူစင်ဖို့လိုအပ်တယ်တရားနာကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းစိတ်ထားဖြူစင်ဖို့လိုအပ်တယ်။နှစ်ဦးနှစ်ဝစိတ်ထားဖြူစင်ပြီးတော့တရားဓမ္မကိုဟောကြမယ်နာကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိမိတို့ရည်ရွယ်ချက်ဖြစ်တဲ့တရားဓမ္မကိုသိရှိခြင်းတရားဓမ္မအတိုင်းကျင့်သုံးခြင်းဖြင့်တဏ္ဍာဝဆင်းရဲကနေပြီးတော့ထပ်ပေါက်ကိုရရှိကြမှာဖြစ်တယ်လို့ကိုယ်စီကိုယ်စီယုံကြည်ပြီးတော့ဒီကနေ့တရားဟောတရားဒီကနေ့ဟောသူနာသူစိတ်ထားဖြူဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ဟောပြောတဲ့တရားအတိုင်းလိုက်နာကျင့်သုံးတော်မူနိုင်ကြပါစေကုန်သတည
1: ်းကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပဏိတမိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးမိုးကုတ်မြို့မင်္ဂလာရိတ်တာဓမ္မယုံကြည်ပေါ်တွင်6ရက်12လ59ခု2နိုင်ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောကံ6မျိုးတရားတော
2: ်တရားဓမ္မဒီနေ့ပါဟော
3: ကံ6ချက
2: ်ကံ6ချက်ဟောရင်းမယ်လို့ဒီနေ့တရားဓမ္မတွေမှတ်ထားကြတာအဲ့ဒါကြီးကံနဲ့ပတ်သက်လာတော့ရှိဥ့ဆိုဒိဋ္ဌိကလေးကိုထုတ်ပေးရည်ဦးနဲ့ဗျာဓမ္မကနော်ကံနဲ့ပတ်သက်လာတော့ကမ္မောမြေဖြစ်ဖို့ကလနာကမ္မဝါဒိဒိဋ္ဌိဖြစ်မှာဘုန်းကြီးကသမဏဆိုရည်ကမ္မဝါဒိဒိဋ္ဌိဖြစ်မှာဆိုရည်ကမ္မဝါဒိဒိဋ္ဌိဖြစ်မှာကိုဆိုရည်လို့ဆိုတာဗျာဓမ္မရမှတ်ထားကြပါအားဆိုရင်ပါနဲ့ကမ္မဝါဒိကမ္မဝါဒိဒိဋ္ဌိဖြစ်မှာသိသေးတယ်ခိုင်းတို့ကြာကြာနဲ့တကယ်ပရိသသုတိကလာဩငါတို့လည်းဆရာဆုံးကြီးပြန်ပေးဖို့ဆရာကလည်းပြန်ပေးဖို့လို့အောက်မိတ်ကြတယ်နော်ဘယ်ဓမ္မတွေကဘာများအကုနေကြကြုံမဲလေချင်းချင်းမိဘမြန်မြန်စကြဗျာကံမဲ့အကူရတော့ ဒီလိုမြည်ပြပါ
1: ဘုရား

0: ိုးကံကမ္မယောနိကံသာရင်ဖြစ်ကြောင်းကမ္မပရိပရဏကံသာရင်ကိုယ်ကိုဖြစ်ဒါလေးရဲ့ကြာဘူးသူကလည်းနေတော့ဩတို့မှာကံကိုယ်ရဲ့ဖြစ်ကြရရှိတော်တာပဲကံအားကိုရညီကြပါအင်းဒါရဲ့လူတိုင်းအယူလို့ပဲဘုရားဘာသာမှန်ကလူတိုင်းအယူလို့ပဲလို့ဆိုလိုက်ပါဘုရားမောင်နေလို့ဗာမရာကိုမကြလုံးကံမပဲဘုရားဒီရောမဟုတ်တော့ကံမိကံပကံပေးရတာပဲဗျာကံကျွေးလာတာပဲဆရာအမြဲတမ်းပြောနေတာမှန်ပါဘယ်နဲ့မင်းတို့ကံကဘယ်ကံတော်လို့မေးလိုက်တော့ဟိုဘုရားကလည်းဟောထားတာဗျာကာယဝဥပါယကံဒီအရေးတစ်ခုနောက်ကလိုက်နေတယ်ဟောဘူးလား
1: ဟော
0: ပါဘူးသစ္စာကံဝယာယီတော့ဆိုတဲ့အချိန်ချုပ်ထုတ်တန်ဒေသနာတွေကြရလို့ရှင်းပြန်ယထာနာသွားတဲ့အခါကျတော့ယထာဤဘေးကမိွက်တယ်ဟာဩမတော်ကသွားလို့မတော်ကမိွက်တယ်မတော်ကသွားရလိုက်ဟုတ်အဲ့ဒီကံကနောက်ကလိုက်ပြီးဒီကလာနေတယ်လို့ပြုပြန်လို့ပြည်ပြန်လို့ရှိရင်ဒါသုတ်တန်ကြီးကိုမှတ်လိုက်ပါမှန်ပါပ
1: ါ
0: သုတ်တန်ကြီးကိုမှတ်လိုက်ကြမှာဒကာရမတို့တကယ်လိုက်နေတယ်လို့ခင်ဗျားတို့ရှင်းလို့ရှိလို့ရှိရင်ဒီကံကဘယ်တော့မှမချုပ်မပြစ်တဲ့သတ္တရဒိဋ္ဌိကသွားတယ်မှန်ပ
1: ါ
0: ပါဘောက
1: ြ
0: ဒီကံကဘယ်တော့မှမချုပ်မပြစ်တဲ့ဘယ်ဘက်ကိုသွားပါသတ္တ
1: ရဒိဋ္ဌိကသွား
0: ပါဩဒါဖြင့်ကံအားကိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကံဟာအယိတ်ကမှလိုက်ပြီးနောက်ကနေတယ်ကံဒီတကားလို့ရှင်ရှေ့ကနွားသွားနောက်ကအဲလဲသိမ့်လိုက်နေတယ်ဒီကားကနဗံကံဆိုတဲ့မိမိလေးကလိုက်နေတယ်ဘောတော့ကသူပဲကောင်းချက်သူပဲလိုက်နေတာကိုလို့ဒီတရားရဲ့မောကတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဒီညတော့ကိုတရားနာထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကံပေါ်မှာသတ္တရာတိရှိပါဘူ
1: း
0: ။ဘယ်လိုဆိုကြပါ့။ကံ
2: ပေါ်သတ္တရာတိရှိပါ
0: ။ကံပေါ်မှာသတ္တရာတိရှိ။ကံကနောက်တက်လိုက်တယ်ဆိုတော့မပြင်းမစည်းမဖောက်မပြာ။ဒီလေးပဲရောက်တယ
1: ်
0: ။ဒါရကဓမ္မတွေအားလုံးကလေးလေးနဲ့နဲ့မောင်မင်းပြောနေနော်။မှန်ပါဘူ
1: း
0: ။ဒီယူရှိမရှိကဲခတ်တယ်။ရှိပါဘ
1: ူး။
0: ဒီဘက်လည်းရှိမရှိ။ဒီဘက်ကလည်းရှိမရှိ။ရှင်းမရှိတော့ကံမပြတ်တဲ့အိမ်ပဲယူတဲ့သဘောရောက်မလား
1: ရောက်
0: ပါဘူး။ဩော်ဒါဖြင့်ကံကိုမပြတ်တဲ့အိမ်ပဲယူနေတော့အနတ္တဆိုတဲ့တရားဟာသခါရဲတရားဓမ္မတို့သံဃာမှာအတ္တဖြစ်ရတယ်။ကံဆိုတဲ့စေတနာဘိက္ခုတမ္မမရမိဘိက္ခုရဲ့အာဟာရဘရားကြီးစေတနာမင်းတို့ကံနဲ့ဖြစ်တဲ့စေတနာဆိုတဲ့သင်္ခါရခန္ဓာလေးကံမန္တံဝိဟန္နာဘုရားကြီးဝရဏိဟောဤစေတနာဆိုတဲ့နန္ဒမလေးကံဟောသဘောကျ
1: ပါလား
0: ကံဆိုတော့ဘုရုဟောတာ
2: စေတနာ
0: နန္ဒမကိုဟောတယ်နန္ဒမဖြစ်တယ်ဘုရားဓမ္မတွေကကြက်ခဒီစေတနာလေးခန္ဓာဘွက်လေခန္ဓာထဲမှာဘယ်ခန္ဓာကျွန်းလဲဘယ်လိုမျိုးလဲသင်္ခါရခန္ဓာရဲ့ကျွန
1: ်း
0: ပဲလေကြောင်းပါလေဒါဖြင့်သင်္ခါရအနတ္တသင်္ခါရယတ္တယိတံပိဿာအတ္တအဘုဒ္ဓံနိဗ္ဗာန်သင်္ခါရအာဝရယသံဝတေယလဝိဒ္ဒဇသင်္ခါရေတုအုံမသင်္ခါရဟောတုအုံမသင်္ခါရမဟောတုယတ္တမအစသောဘိက္ခေသင်္ခါရအနတ္တဒီနာရီပါတော့သတ္တမသင်္ခါရအာဝတေယံသံဝတေယံဒီလဝိဒ္ဒဇသင်္ခါရေတုနဲ့အနတ္တလက္ခဏာသုံးများသင်္ခါရအနတ္တလို့ခေါ်မဟုတ်ဘူး
1: ဟုတ်ပါဘူး
0: စေတနာဥပါဟောလိုက်တယ်
1: အနတ္တလို့ခေါ်တယ
0: ်အနတ္တလို့ဟောကြတာကိုတရားဓမ္မတို့ဖြစ်ပြီးပြည့်တဲ့သဘောပဲရ
1: မှန်ပါဘူး
0: အဲ့ဒါလေလူသွားရရိပ်ပါခဲ့လို့လိုက်ပြီးဒီကလာနေတယ်လို့ရိုက်လို့ရှင်းတာအနတ္တအတ္တဖြစ်ပါဘောလို့ဘုရားဘာသာမှာသုံးပြည့်ချက်ချလိုက်မှန်ပ
1: ါဘူ
0: းအနတ္တဘာဖြစ်
1: အတ္တဖြစ်ပါဘူ
0: းဟောနိုင်တာမပြင်းမဖြစ်ဘူ
1: းဖြစ်ပါဘူး
0: အားလုံးကဓမ္မရင်မပြင်းရင
1: ်ပြင်းပ
0: ါဘုရားဘာသာမှာရှိတဲ့အတ္တဝါဒဒိဋ္ဌိဇာလိုသုံးတော့ကမ္မဝါဒိဒိဋ္ဌိကံကိုမပြတ်ဘူးလို့ယူတဲ့ဒိဋ္ဌိဒီမရဘူးလား
1: ပြင်းပါ
0: မယ်။အဲနတ်တယ်ကနာသုံးနေတယ်။သေချာဟောလိုက်တော့လေသူအနတ္တရဲ့ပါဝင်ဖြစ်တယ်။မပါဘူးလား
1: ။
0: အနတ္တရဲ့ပါဝင်ဖြစ်ပြီးဒီကရသွားတော့တယ်ဆိုတာတကယ်ဓမ္မကြီးရှင်းရှင်းလင်းလင်းမှမှတ်ထားပြီးတဲ့ပုံ။ဒါပြန်လူသွားရရိပ်ပါသလိုလိုက်နေတယ်လို့သရက်ခါကဒကာဓမ္မတို့ဒီနေ့ကပြောသလိုနေရတာဆောင်းပြီးဒီကရသတ္တဝါတွေမှာအာကာမိကံဖဆိုကြပြပါစေတော့ဆိုပြီးကလာချင်းချောင်းဆောင်ဟောတာမှတ်ပါဘာ
1: မ
0: နိတ္တကသေဒနာကြတော့သင်္ခါရအနတ္တဟောလိုက
1: ်
0: သင်္ခါရသေဒနာဆိုတဲ့သင်္ခါရကံတွေအနတ္တနာဟုတ်ဆိုတော့အနတ္တဟုတ်ပေါ့ဗျာသဘောကျလ
1: ား
0: အပြင်သင်္ခါရကနောက်ကလိုက်နေပါသလားအနတ္တကိုပြုတဲ့နေရာမှာပဲချုပ်ပါသလားလို့မေးမှ
1: ဒီလိုရမှာတ
0: ော့ဒါပြင်အဲ့ဒါမှန်ထားလိုက်နော်ဘယ်လိုခေါ်တယ်ညာတော့အနတ္တကိုခေါ်လိုက်ဘုဒ္ဓဝါရီငဲ့ပြီးနေရတဲ့ဆောင်းပြီးဒီကရသိဖို့ရနေရညာနေရကြတဲ့ခါကျလူသွားရရိပ်ပါလို့ပေါ့ကွာသူကနောက်ကလိုက်နေတာပဲကာမိကံဖနဲ့မင်းနေကြရတာကမ္မသဘောကံပါလေမင်းမိဥစ္စာတခါလေဘယ်ကကမ္မသဘောကမ္မသာရောအဲဘိနတ်တို့များဟောလိုက်တဲ့ဖြစ်ချင်းငရဓမ္မတို့မယူရလိုက်ချင်းကံပေါ်ပါသတ္တရာတို့ဖြစ
1: ်
0: သဘောကျပ
1: ါ
0: မယူရလိုက်ချင်
1: းကံပေါ်ပါသတ္တရာတို့ဖြစ
0: ်ကံလေးရတော့နောက်ကမြဲလိုက်ပြီးဒီကရဏနေတော့ဒုက္ခစိဉ္ဇာရှိတော့သူ့ကံကောင်းနေနောက်ကလိုက်နေတာပဲကာမိကံဖတွေကမြဲဆောင်ချအောင်ပြီးဒီကရဏနေတယ်ဆိုတော့သူတို့ကဘယ်တော့မှမပြည့်ရှိတဲ့တရားဒီနေ့ကပြောသူထိုးလဲမကြံဆွဲထူတဲ့သဘောဟမ်စီဝါရော့သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကချဲ့ပေးတဲ့သဘောမကြံပါဘူးဆိုရင်သူကနေကြံမအောင်လုပ်ပေးမယ်သဘောဒီမရောက်ဘူ
1: း
0: နောက်တော့သူကနောက်ကတခါတည်းဒကာဓမ္မတွေကိုအမေဖေကလေးလေးသွားတဲ့နောက်တော့အမေဖေကနေပြေးခါတယ်မလဲမပြောနှမောင်းလေးဆွဲပြီးခါလာနောက်ကလိုက်နေသလိုလိုက်တဲ့ရိပ်ပင်မျိုးယူထားလို့ရှင်းဗာရိတ်ရှိဖြစ်ကြမယ
1: ်
0: ရှင်းရ
1: ပြန်ပါ
0: အဲ့ဒါဗုဒ္ဓဘာသာမှာရှိတယ်လို့ဘုန်းကြီးကပဲယူလိုက်ပါလေ။မှန
1: ်
0: ပါဘူး။ဘယ်နဲ့ဆိုကြမလဲ။
1: ရှိပါပါ။
0: ဗုဒ္ဓဘာသာမှာရှိတဲ့ဒိဋ္ဌိပဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကံပေါ်မှာသတ္တရာတွေရှိနေတယ်။ခိုင်နေနေတယ်လို့ယူတဲ့သတ္တရာတွေရှိမရှိ
1: ။ရှိပါပါ
0: ။ဒါပြန်နတ္တလက္ခဏာသုံးနဲ့မြည်လိုက်တဲ့အခါကျတော့သူမြဲတဲ့တရားလားမမြဲတဲ့တရား
1: ။မမြဲတဲ့တရားပါ။
0: သင်္ခါရအနတ္တသင်္ခါရစိတ်ဓာတ်ပုဂ္ဂိုလ်အတ္တအဘိဓာတကယ်လို့မင်းတို့နောက်ကလိုက်နေတယ်လို့ဆိုညာဟုတ်လားနိုင်ရသင်္ခါရအဘာရယသံဝတ္တိယဒီသင်္ခါရလေးကပြည့်စုံပြည့်အကြောင်းကိုမရှိဘူးတော့မင်းနောက်ကလိုက်နေတယ်ဆိုလို့ရှိ
1: တ
0: ယ်ရှိသေးရလား
1: မရှိပါဘူး
0: လဘိဓာတ်သင်္ခါရရေဥမေသင်္ခါရဟောတုဥမေသင်္ခါရမာယေတုံတိအဲဒီသင်္ခါရကဖြစ်ဒီသင်္ခါရမဖြစ်စေသည်အကုသိုလ်စေနာဘယ်မှမလာစေသတည်းကုသိုလ်စေနာကံတနာပဲလိုက်နေစေသတည်းရရ
1: မရပါဘူ
0: းမရတော့ဩဒါပြန်အနတ္တပဲလို့ဆိုကြပါစို့နော
1: ်
0: နောက်ခေါင်းကကုသံစေနာကမှာခាយဝအနုပိုင်းလေးယထာခဏီဝရာရတော့ဟောရပါလိမ့်မယ်လို့မေးတော့နေရခံခေါင်းပြိတ္တကာလသတ္တဝါတွေသိအောင်ဟောလိုက်တာပါမှန
1: ်ပ
0: ါခေါင်းဟောတဲ့လေးပဲပဲတဲ့မြူလိုက်ပါနဲ့ခန္ဓာကတကယ်လိုက်နေတယ်လို့မြူလိုက်ပါနဲ့မှန
1: ်
0: ပါသဘောကျလားမှန်ပ
1: ါ
0: ဆောင်းတော်တဲ့အိဗယ်နော
1: ်မှန်ပါ
0: တဲ့ရယူလိုက်ရင
1: ်
0: မှန်ပါမှားပါမယ်ဆိုတာသဘောကျလား
1: မ
0: ှန်ပါအင်းဒကာဓမ္မတွေဒီနေ့နိုင်ကြီးကြီးနဲ့ဆောင်မှာတန်ဆောက်ချက်မဟုတ်ဘူးတန်ကိုရှင်းပြနေတယ်ဆိုတာမှတ်လိုက်ကြမှာနော်မှန်ပါဒါဖြင့်တပည့်တော်လုတ်တဲ့ကံတွေကအဟောတိကံပဲဖြစ်ရတော့မလားဘုရားလို့ဒကာဓမ္မတွေကမေးဖို့မလိုဘူးမှန်ပ
1: ါ
0: ဒကာဓမ္မတို့အဟောတိကံလည်းရှိတာပဲအဟောတိကံမဟုတ်တာလည်းရှိတာပဲလို့ဘုန်းကြီးကပဲဖြေဆွတ်ပါတယ
1: ်
0: ။အဟောတိကံလည်းရှိတာပါပဲ။သဘောက
1: ျ။
0: အဟောတိကံမဟုတ်တာတွေရော
1: ရှိပါဘူ
0: း။နော်အဟောတိကံမဟုတ်တာအဟောတိကံလည်းရှိပါသေးတော့ဗျာ။အဟောတိကံမဟုတ်တာတွေကတော့ဘယ်လိုများပါလိမ့်မလဲလို့မေးတဲ့အခါကြက်လို့ရှင်ဒီကံအဒီမှာပဲချုပ်။သွန်းတဲ့တဲ့နေရာမှာသွန်းတဲ့တဲ့စေနာကံလေးကသွန်းတဲ့တဲ့နေရာမှာချုပ်။မေတ္တာနဲ့စေနာကံလေးဟာ
1: မေတ္တာနဲ့ရောချုပ်ပ
0: ါမေတ္တာကိုတဲ့စေနာကံလေးဟာ
1: မေတ္တာကိုတဲ့စေနာချုပ်ပ
0: ါချုပ်ရပဲသူဘယ်နည်းနဲ့မှသတ္တဝါနောက်လက်နေရ
1: မလိုက်ဘူးရှင်း
0: တတ်ပါရှင်းတတ်ပ
1: ါ
0: မလိုက်ဘူးဆိုတော့သိကြလားသိ
1: ကြပါ
0: တိုက်ရယူလိုက်တော့တိုက်တဲ့တိုက်ရဝိရမဒေသနာတော်ပုဂ္ဂိုလ်တ ত্ত্ব အောင်ငဲ့ပဲနဲ့အမှန်ကိုပြောဟောပြဖြစ်ကြလိုက်ယူလိုက်တော့မလိုက်ပါဘူးတရားဓမ္မကိုဘယ်လိုဆွေးရောက
1: ်
0: မလိုက်ပါဘူးတိုက်ရဟောတော့မလိုက်ပါဘူးလို့ဆိုတာကမှတ်လိုက်ပါတော့ရှင်းမလား
1: ရှင်း
0: ပါဘယ်ဥဒ္ဒဏ်ကြီးလဲရှင်းလိုက်ကဲအနတ္တရိုင်းကတော့နှိပ်ပြလိုက်နော်မလိုက်ပြသေးကြရမှာ
1: ဘ
0: ာကြောင့်မလိုက်ကြတော့လို့မေးတဲ့အခါကျတော့ဟိုနန္ဒမလည်းဖြစ်အနတ္တလည်းဖြစ်နေလို့ပုဂ္ဂိုလ်တ ত্ত্ব ကလည်းသူဘာမှမဆိုင်ဘူ
1: းမှန်ပါဗျာ
0: သူကသူကြောင့်တိုက်ဆိုင်ပြီးကြတာစေနာလေးကဘုရားနဲ့တွေ့လို့ဘုရားလူချင်းနဲ့စေနာလေးပေါ်တဲ့နေရာချုပ်မှန်ပ
1: ါ
0: တရားနဲ့တွေ့လို့တရားနာချင်းနဲ့စေနာလေးပေါ်တဲ့နေရာမှာ
1: ချုပ်
0: ပါဘာနဲ့တွေ့လို့ဥဒ္ဒေတင်တယ်ရှစ်ခိုးကျင်တယ်ရှစ်ခိုးကျင်တဲ့နေရာမှာပဲ
1: ချုပ်ပါ
0: ဒီစေနာလေးချုပ်ပါ
1: ချ
0: ု
1: ပ်ပါ
0: ဒါပါကြရ
1: ပါ
0: ပါဒါဖြင့်ဗျာတပည့်ရုပ်ပြုကဟောသိကံဖြစ်ရတော့မလားလို့မေးတော့ဟောသိကံတော့ဖြင့်တကယ်ရမလို့နိဗ္ဗာန်မရောက်သေးဟောသိကံတော့မဖြစ်သေးပါမှန
1: ်
0: ပါဗရာဝိယဝိညာကံတွေရှိသေးတယ်ဟု
1: တ်
0: မှန်ပါဥပပိစ္ဆဝိညာကံတွေကရှိသေးဟောသိကံတော့မဖြစ်ပါဘူးလို့ဘုရားကလည်းဖြေပါဒါကြရ
1: ပ
0: ါသူတော့မလိုက်ကြမှန်ပဲသူတော့မလိုက်တာမှန်ပါပဲဆိုတော့ပဲပြောကြ။ဟုတ
1: ်ပါဘ
0: ူး။ gain ဒါဖြင့်သူမလိုက်ခဲနဲ့ဘယ်လိုများတပည့်တွေအကျိုးပေးပါလိမ့်မလဲလို့မျိုးပုံမလို့။ဟုတ
1: ်ပါဘ
0: ူး။အိုးဒီလိုဒကာရမ။ဒီမှာလူနာယုံနဲ့လူစေတနာရင်းဥတော်လူတဏ္ဏပေါ်တဲ့စေတနာရင်းဥတော်နတ်။စေတနာရင်းဥတော်နငါနေပြီ။ကာယကံနဲ့လူလိုက်တမ်းနဲ့ပြဲလိုက်ကမ်းလိုက်နော်။ဒါရဲဒါကာယကံဆိုတဲ့ကကာယကံကစေနာကာယဒွါရမှာဖြစ်သူရုပ်တရားတွေကိုမပါဘူ
1: းပါပါ
0: ဝစီကံဆိုတာစေနာမဟုတ်လား
1: ပါပါ
0: အတန်တွေကရုပ်နေဘူးလား ဝစီကံတဝက
1: ြ
0: မနောကံဆိုတာမနောကကံမဟုတ်လား အဲလူနဲ့ပါကြတဲ့ဖြစ်တဲ့မနောရုပ်တွေကတော့မရှိဘူးရ
1: ှိပါဘ
0: ူးသိကြပြုံးပြင်ပြီးဒီကရလာတဲ့မနောရုပ်တွေကလည်းရှိရပါမယ်အဲ့ဒီတော့ဒီနိုင်ရပါဒီနေရာမှာပဲချုပ်တယ်လို့ဘုရားဓမ္မတွေအဆုံးဖြတ်ကြတယ်။မှန်ပါ
1: ပါ။
0: ဘုရားရှိခိုးတဲ့စေနာရောရုပ်ရောဘုရားရှိခိုးတဲ့နေရာချုပ်။မှန်ပါပ
1: ါ
0: ။တရားနာတဲ့စေနာနဲ့တရားနာတဲ့ရုပ်ပါ။ချုပ်ပါလ
1: ား
0: ။တရားနာတဲ့နေရာမှာပဲချုပ်ရပါတော့
1: ။
0: မှန်ပါ။မနောထဲမှာဝေါမြောက်ပြီးတဲ့ကရနေတဲ့ဘုရားလူကြလို့ဝေါမြောက်တဲ့စေနာလေးတွေတန်ခါလူကြလို့ဝေါမြောက်တဲ့စေနာလေးတွေဝေါမြောက်တဲ့စိတ်နဲ့ဝေါမြောက်တဲ့သောမနာတရုပ်တွေဟာတရားဓမ္မတွေဝေါမြောက်တဲ့နေရာချုပ်တာ။မှန်ပ
1: ါ။
0: မလိုက်ဘူးနော
1: ်
0: မလိုက်လို့ရှိရင်ဖြင့်ဘယ်လိုဖြစ်ရပါတော့လို့မေးဖို့မလိုဘူးလား
1: လိုပါဘူး
0: တပည့်တို့အကျိုးပေးတွေကလည်းသင်ကြဗျာဟိုးတရားဓမ္မတို့သူတော့မလိုက်တာမှန်ပဲတို့ကသူနဲ့အလားတူပေါ်တယ်လို့သာမှန်တယ်မှန်ပ
1: ါ
0: လိုက်တာလားဟိုမှာအလားတူပေါ်တာ
1: မှန်ပါ
0: လိုက်ကြမလိုက
1: ်
0: မှန်ပါလိုက်ကြရ
1: ပါ
0: လိုက်တော့လိုက်ကြလား
1: မလိုက်ပ
0: ါဘယ်လိုပေါ်ပါလဲ
1: အလားတူပေါ်ပ
0: ါဒီမှာသံဃာရှင်ရှင်နိုင်ယုံနဲ့သံဃာရှင်စီနေနဲ့သံဃာရှင်ရှင်ယုံနဲ့ဒီဘဘချို့ဘဘဘလဲပြီးမှလူတံပေးကံကဲ့သို့ရှိတော်ဥမာဒီနိုင်ယုံကဒီရင်ချုပ်ဘူးဥမာနိုင်ယုံကလည်းဥမာသံဃာရှင်ရှင်စီနေနဲ့သံဃာရှင်ရှင်နိုင်ယုံပဲပေါ်ရမှန်ပ
1: ါ
0: သဘောကျလား ဒါဖြင့်နေရာဓမ္မတို့အလားတူပေါ်တာကိုသာဆိုတာပါနောက်ကလိုက်နေတယ်ဆိုတာနေရတာလည်းမှတ်လိုက်ချင်ပါဘ
1: ူး
0: နေရတာဆိုတော့ဆောင်းရင်ကြနော
1: ်မှန်ပါ
0: တကယ်တော့လိုက်ပါရဲ့
1: မလိုက
0: ်ပါဘူးရှင်းပြရှင
1: ်း
0: ပါဘေးဒါကြောင့်ဒီနေ့ကလည်းပြောခဲ့ရအနန္တရမြို့တဲ့စိတ်ဓာတ်ရှိသိက္ခာမှာပဋုပ္ပန္နနာစိတ်ဓာတ်ရှိသိက္ခာဓမ္မနာအနန္တရဖြစ်ရှင်တဲ့ပြေချောဆိုတော့အရင်နိုင်အရင်စိတ်ဆေသိက္ခာဒီကလားတဲ့နောက်စေသိက္ခာနောက်စိတ်ဆေသိက္ခာပေါ်တာပါမှန်ပါဘူးသဘောကျလားမှန်ပ
1: ါ
0: ဘူးအရင်စိတ်ဆေသိက္ခာ
1: သ
0: ူနဲ့လားလို့ပါပြောပါတယ
1: ်
0: နောက်စိတ်စေသိပေါ်ပေါ့ဒီမှာဒီဝိယဒီမှာနိုင်ရုပ်ထုတ်ပြီးကြလားနောက်ဘဝကြတော့ဗာရဏျာဖြစ်ပါလေနောက်နိုင်ရုပ်ပေါ်တာပဲရှိတယ်လားဒီပေါ်ပ
1: ါပါ
0: တဘောကြရပ
1: ါ
0: ဘယ်ဒီကနိုင်ရုပ်ကလေဒီရင်ပြတ်တယ်နော်ပ
1: ါပါ
0: ကောင်းပြီဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့သတ္တရာရှင်းပါလား
1: ရှင်းပါပ
0: ါခိုင်နေနေရတယ်လို့ယူသေးရဲ့
1: မယူပါဘူး
0: ပြီးတော့ဒါဖြင့်ဩအလားတူပေါ်ဖြစ်ကိုလိုက်တယ်လို့ဆိုတာကိုပြန်ပြီးဖတ်လိုက်တာမှန်ပ
1: ါ
0: အလားတူပေါ်မှုကိုလိုက်တယ်လို့ခရကသိလာအောင်လို့ဆောင်းပြီးတကလားဟောလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်သင်စစ်တော့ပြန်မလိုက်ပါဘူးအလားတူပေါ်တာနဲ့တရားဓမ္မတို့လိုက်တယ်လို့ခင်ရအောင်ညနေမှာ အဲညာနုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်ပါဖြင့်ဆောင်းပြီးဟောလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်သင်စေတယ်ဆိုရင်ဒီမှာလုပ်တဲ့နိုင်ရုပ်ကြီးဘုရားဟိုခဏဒီခဏတောင်မလိုက်ပါဘူးလို့မှတ်လိုက်ပါဘုရားရေနပ်ကလားလိုက်ကြလား
1: မလိုက်ပါဘူ
0: းမလိုက်လို့တော့တဲ့သုတ္တတိတော့ကျင်းမာရလားဆိုတော့အလားတူပေါ်လာရှင်းလိုက်တော့ဩဒါဖြင့်အလားတူပေါ်လာရှင်းလိုက်တော့ဒဂရမတို့ချုပ်တာလည်းပါမယ်အလားတူဖြစ်တာလည်းပါမယ်ဆိုတော့ဥစ္စေရဒိဋ္ဌိကိုရှိသေးရဲ့
1: မရှိပါဘူ
0: းဒါဖြင့်မလိုက်တာသိလို့သတ္တရရှင်းပါတယ
1: ်
0: မဟုတ်ပါဘူးဘောက
1: ြ
0: အလားတူပေါ်လာသိရတဲ့ဖြင့်ဩတတ္တိအကြောင်းကျိုးလေးတော့ဆက်နေသေးတယ်ကိုဆိုတာလေးကတော့လေရှိနေတော့ရောဥစ္စေရဒိဋ္ဌိရှင်းပါတယ
1: ်
0: မဟုတ်ပါဘူးဘော
1: က
0: ြသတ္တရဒိဋ္ဌိတော့
1: ရှင်းပါ
0: မလိုက်ပွန်းသေးတယ်
1: ဟုတ်သေးတယ
0: ်မလိုက်မှန်းသိတယ်ဆို
1: ည
0: ံဖြေလို့မရဘူးဒီဥစ္စာအမှန်နုညံ့တဲ့တရားမလိုက်မှန်းသိတဲ့အတွက
1: ်
0: အလားတူပေါ်တာသိရတဲ့အတွက
1: ်ဟုတ်သေးတယ
0: ်အဲ့ဒီလိုညီမလာရင်တရားဓမ္မတို့အတည်ကြီးတဲ့တော်တယ်ဆိုတာဖြင့်သေးသေးချာချာမှတ်ဖို့ပဲ
1: ဟုတ်ပါ
0: တယ်ဗျာ
1: တယ်ပါ
0: ဘာမေးကြတာပဋ္ဌာန်းနဲ့ညှိလိုက်တော့မှပို့ပြီးရှင်း
1: ပု
0: ဗ္ဗာနီနဲ့နေရတာဆောင်းဟောထားတာခမည်းတော်ကယူလိုက်လို့ရှင်တကယ်သတ္တရာဒိဋ္ဌိဗုဒ္ဓဘာသာအခေါ်ဗုဒ္ဓဘာသာအယူမှာသတ္တရာဒိဋ္ဌိဖြစ်မှန်ပ
1: ါ
0: ပါအခေါ်မှာ
1: ဗုဒ္ဓဘာသ
0: ာအယူမှာ
1: သတ္တရာ
0: ဒိဋ္ဌိဓမ္မတွေသူကြီးချာချာသိရ
1: သ
0: ူကြီးချာချာသိရနော်အဲ့ဒါဘယ်ပါဠိတော်မှာလာတော့မေးဖို့လိုလားနော
1: ်
0: ဒီလိုယူတတ်တဲ့ကွာဆိုတော့ဘုရားကဘုရားခင်ကိုယ်တော်ကြီးတောက်ကြည့်ပြီးဇေဝံကြောင့်တရင်သုံးပြီးတကယ်ကနေတဲ့အခါကြရခြင်းအားလုံးအနတ္တတွေကိုခေါ်တယ်ယူပါနတ္တဝေဒနာနတ္တသညာနတ္တသင်္ခါရနတ္တဝိညာဏနတ္တလို့ခေါ်တော့ဉာဏ်တစ်ပါးကဒီထဲမှာသူကဘဝတဏှာကရှိတယ်ရာပညာကလည်းမရှိနောက်ဘဝကိုလည်းသူကခင်းတွဲတဲ့ဘဝတဏှာကရှိပြီးတကယ်ကနေတော့ဒီဟန်ကစိတ်ကူးပေါ်လာဘိယကဘယ်ရေစိတ်ကူးဘယ်လိုပေါ်လာတော့ဆိုလို့ချင်းဖြင့်တဲ့ဒိနာခောပနာဗမင်းနဲ့အညာတော်ဘိက္ခုစေတသောပရိဝေဒေကိုဥဒ္ဒဘာကြီးယူပါဏတ္တဝေဒနာတ္တဝိညာဏတ္တအနတ္တကတာနိကမ္မာနိအနတ္တကတာနိနာဟုတ်ဖြင့်ပြောကုန်သောကမ္မာနိကံတို့သည်ကမ္မတန်၌ကံတော်လည်းမိမိဥစ္စာဖြစ်သောဥဒ္ဒန်းဒီယူကုန်။ဩဘုရားကအကုန်နတ္တခန္ဓာငါးပါးကိုနတ်တဲ့တရားဟောလိုက်တော့ဖြင့်ဘာမှအာဟုရမရှိတော့ပါလားအတန်တရားသွားဖို့မှာဘာမှအာဟုရမရှိတော့ပါလားသူစိတ်ကဒီလိုဖောက်ပါမှန်ပါဘာမှကြရအခုနတ်တာဟောလိုက်တော့ तू ဘာမှအာဟုရမရှိတော့ဘူးလို့ तू မယူဘူ
1: းယူပါဘူ
0: းအဲ့ဒါ तू ဖောက်ပြန်ပေးရကလားမောင်နိုင်လို့ကိုမြင့်လေးယူလိုက
1: ်
0: မှန်ပါဩကံပဲနတ်ဟာရှိတော့မှာပဲမှန်ပါဆိုပြီးယူလိုက
1: ်
0: ကံသမထဏံကံပါရမိမိမာရငါဖြစ်သူခုတန်တိရောက်ကုန်ဒါကလည်းငါဤတခါလေငါဤဥစ္စာဒါတခုပဲငါငါဒါကံမနိုင်ရှိတော့တာပဲကျန်တာတွေအကုန်တတ်တာပဲဆိုတော့ဗာဒိဋ္ဌိဖြစ်သွားတ
1: ာသတ္တရဖြစ်တယ
0: ်အဲ့ဒီဒီမှာဘုရားခင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကဩငါတရားပွဲတဲ့မှာဘောဓိနာကြီးဆိုတဲ့ရံပါပါတော့လားဘုရားကြီးမိဟဲ့အဲ့ဒါမှဘုရားရှင်ကိုရဏကျေဣဒ္ဓဧကေသောဌာနဣဒ္ဓဝိသရိဣဒ္ဓဧကေသောအဝိဇ္ဇာအဝိဇ္ဇာကတောတဏှာရိပိယေနသေတ္တသာဗုဒ္ဓသာသနာအတိဓာဝန္တိညင်ကြီးယံဆိုပြီးသူဘုရားကဒီပါဠိတော်ထုတ်လို့ဟောငါဘုရားတရားဟောနေတယ်ဒီမှာဒီတဲ့ဘောဓနာမစွန့်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကံမဲနာဥ္ဇာလည်းနာလို့ရတော့ပါပဲလို့သူယူဖို့ကိုပညာကလည်းမရှိအဝိဇ္ဇာကလည်းများဘဝတဏှာကလည်းမစွန့်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုကံကနာဥ္ဇာကံမင်္ဂအကုပ္ပိကလာကံမင်္ဂနာဥ္ဇာယူရှိတော်တယ်လို့နာဘုရားဟောတဲ့အနတ္တကျော်ပြီးကလာအတ္တလည်းပြေးသွားပါတော့လားလို့ဘုရားသိချာသိသဘောပ
1: ါ
0: နာဘုရားဟောတဲ့အနတ္တကိုသူအတ္တလည်းကံကိုအတ္တယူလိုက်ပါတော့လားလို့ဘုရားခင်ကိုရမေကြီးကဒီအချိန်မှာဒီဟန်ကြောင့်ကိုရမေကြီးသတ်မြင်တဲ့ဉာဏ်ထဲမှာပေါ်လာနော်ဒါကြတဲ့ဘုရားခင်ကိုရမေကြီးကငါဘုရားကြီး တရားတော်ကြော်လွန်ပြီးဒီကရပြေးသွားပြီးဒီကရတတပညာကမရှိအဝိဇ္ဇာကများတဏှာကဘုံဘွားကျွေးကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဒီကံကိုငါအားကိုးရတော့မှာယူကြခေတရားဓမ္မတို့ခင်ဗျားတို့ဘုရှိကုန
1: ်
0: မရှိဘူးလား
1: ရှိပါဘူ
0: းသေချာစဉ်းစားကြည့်လား
1: ရ
0: ှိပါဘူးသေချာကြည့်တယ်ဆိုတော့ပေါ်ကြပေါ်ပါဘူးခင်ဗျားတို့ဘာမှအကိုးရမရှိတော့ဘူးကံမဲ့ဗျာဥပါလေတို့ဒီတိုင်းမနေဘူ
1: း
0: ရှိပါဘူးဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့ဒီတခြားအနတ္တယူတယ်ကံပေါ်မှာခင်ဗျားတို့အတ္တဒိဋ္ဌိမယူ
1: ဘူးရှိပါ
0: ဘူးအတ္တဒိဋ္ဌိဆိုတော့ကံကမပြတ်တော့ဘူးဆိုပြီးအတ္တဒိဋ္ဌိတဲမှာသက္ကရာဒိဋ္ဌိကလည်းတွဲရည်ကြီးဖြစ်မနေဘူးလား
1: ရှိပါဘူး
0: အဲ့ဒီလိုဘုရားတရားဟောရင်ကိုအနတ္တဟောရင်တဲ့မတ္တနဲ့သူကံအတ္တယူပြီးကြတာဆိုတော့ဘုရားကချက်ချင်းပေါ်သွားနာဘုရားရဲ့ဉာဏ်တော်သူပြေးရင်ကြော်လွန်ပြီးဒီကလာနတ္တရေဟောနေပါရဲ့တန်းနဲ့အာကိုရမရှိတော့ဘူးဘောရပါဖြင့်ဘာမှအာကိုရမရှိတော့ဘူးဆိုဘောရတနာကကြီးစိုးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးပညာကလည်းနဲ့အဝိဇ္ဇာကလည်းမရဘောရတနာကလည်းကြီးစိုးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကံကိုအတ္တလို့ငါဖျားတရားဝဲတဲ့ယူနေပါဘောလားငါဖျားကြီးတရားတော်တွေကိုကြီးစိုးရတဲ့သိပ္ပယ်အတိဒါဝန္တမြင်းကြီးအလွန်ပြီးဒီကရာယူသွားတဲ့သိပ္ပယ်ဒီတဲ့ဉာဏ်ဘဘာနေပါဘောလားဗျာသေချာထုတ်ကိုပြောရအ
1: ော
0: င်ပါပါတပည့
1: ်ကြာ
0: ခန္ဓာဝကတိုင်းဥပါရိတော်ခန္ဓာဝကတိုင်းဥပါရိတော်နော
1: ်
0: ခန္ဓာဖြင့်ဒကာရမအဲ့ဒီမှာဘုရားရှင်ဂေါတမကြီးကဘယ်လိုဟောရပါလုံးလို့မေးတဲ့ကမင်းကာအနကံကိုအတ္တလို့မယူနဲ့ဟေးကံကိုအတ္တလို့မယူနဲ့ကံမိကားလို့ဆိုလို့ရှင်ဖြင့်သင်္ခါရခန္ဓာကွာသင်္ခါရခန္ဓာဖြစ်သောကြောင့်အနတ္တလို့သာယူကွာဒီမှာပြန်ဟောရကံကိုပါလေယူကြမယ
1: ်
0: အနတ္တလေယူကြသမ္မာဒကာဓမ္မတို့သိသဘောကျရပ
1: ါ
0: ဘုရားဟောနေကအလားတူပေါ်တာကိုသိသဖြင့်လေဒီကံကမလိုက်ဘူးဆိုတာမသိကြဘူ
1: းသိပါဘူး
0: အလားတူသာပေါ်လာတယ်ဒီကခုမှမလိုက်ဘူးဆိုတာဓမ္မတွေရေးနေ
1: ရေးပ
0: ါခိုင်းတာဖြင့်ဟောဒီဘက်ကဘယ်အောင်နိုင်နေတဲ့မိထွန်းတာဓမ္မတို့မိလေးနဲ့နော်ဒီဘယ်အောင်နိုင်လေးကမင်းပါတယ်ပြောင်းတယ်ဒါတော့မိပြည့်လည်းမချစ်ချင်တာနဲ့အားလုံးကဓမ္မတို့ဒီပြောင်းနိုင်လေးကင်လေးလို့ဒီပြောင်းနိုင်သွားကြည့်ကြည့်ပြီးဒီညမှာပဲတည်လိုက်မင်းနှစ်တိုင်ပြတ်မတော်ဘူ
1: းဖြ
0: စ်ပါဘူးဒါကပထမတိုင်နော
1: ်မှန်ပါ
0: ဒါကဒုတိယမိပြည့်ဒကာဓမ္မတို့ဒုတိယမိပြည့်ကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ပထမမိလိုက်လာတာလားလို့မဲလို့ရှိရင်ဘယ်နဲ့ဖြစ်ကြဟုတ
1: ်ဟုတ်
0: ပထမမိလိုက်လာလား
1: ဟု
0: တ်ပါဘူးလိုက်လာခဲ့ပြီရှိတော့ပထမမိငိမ့်ကြီးရ
1: မှန်ပါဘူ
0: းလိုက်လာရင်ပထမမိပါဖြစ်ရ
1: မိ
0: ပါဘူးတပည့်ကြ
1: နာ
0: သူလည်းငိမ့်ရင
1: ိမ့်ပါဘူး
0: သူလည်းတောက်မှန်ပ
1: ါဘူ
0: းဒီနေ့ဖျောင်းနိုင်တဲ့မိနေပဲမှန်ပ
1: ါဘူး
0: ဒီမှာ
1: ရော
0: ဖျောင်းနိုင်တဲ့မိနေပဲတဲ့တရားဓမ္မတို့ဒီဖျောင်းနိုင်တဲ့ဒီမိကလိုက်လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေကဲဖျောင်းနိုင်တော့သာချပါလေဒီမိလိုက်လာမယ်ရှင်ပထမမိငိမ့်ဖို့တင
1: ့်မှန်ပ
0: ါမတင့်ဘူးလား
1: တ
0: င့်ပါဘူးတင့်ပြီးကြတာနေရဒီလိုကငိမ့်ပါလား
1: ငိမ့်ပါဘ
0: ူးဟောမငိမ့်တဲ့ခါကျတော့ရှင်တရားဓမ္မတို့ဘယ်လိုမှကြမရုံးလို့မဲတဲ့ခါကျတော့လုံးဝမလိုက်လာဘူးတဲ့ယူပြ
1: မှန်ပ
0: ါရှင်းက
1: ြ
0: ဘယ်လိုကြည့်ရပါ
1: လုံးဝမလိုက်ပါဘူ
0: းလုံးဝမလိုက်လာလို့သုတတိကဲမှရလားမဲပြန်တော့
1: ရှင်းပါ
0: မကင်းတော့ဒီမိမဒုတိယမိမလာတော့
1: မှန်ပါ
0: လိုက်လဲမလိုက်ဘူးတတ်ကြည့်တော့
1: မင်းပ
0: ါအလားမတူဘူ
1: းမှန်ပါအ
0: ဲ့ဒါအလားကိုကျေးဇူးပြုတာလို့သာဖတ်ရမယ်ဒီကြီးလုံးဝမလိုက်မှန
1: ်ပါ
0: သဘောပါလားလိုက်ပါရလား
1: မှန်ပါ
0: အဲ့ဒီအချိန်မှာဗမူလတဟာလိုက်ကုန်မလိုက်မှန
1: ်
0: ပါသဘောကျလ
1: ား
0: သူအလားလူတော့ဖြင
1: ့်မှန်
0: ပါဘောရဲဆိုတဲ့ဘောရဲကျင်းတ်ပါ
1: မှန်ပါ
0: ဒါဖြင့်ဒီလိုယူလိုက်တဲ့အခါကျလို့ရှင်းဖြင့်ကံနဲ့အနတ္တပဲမှန
1: ်ပါ
0: ဒါကိုဖြင့်လက်လုံးမပက်လိုက်ပါနဲ့
1: မှ
0: န်ပါရှင်းမလား
1: ရှင်းပါ
0: ကံကိုပဲလေးရပါ
1: နတ်တာပ
0: ါနတ်တာပဲလို့ယူလိုက်တော့အနတ္တဉာဏ်အနတ္တတည်းကိုယူလိမ့်သွားတာပဲဆိုပြီးဒီကရဘယ်နိုင်ကြသူနဲ့သဘောလိုမျိုးပေါ်ပါလိမ့်မတော်တော့ကျူတရားတွေဘယ်နိုင်ကြပေါ်ပါလိမ့်မလားကမ္မဝိပါကတ္တဆိုတော့ဘုရားကလည်းဖွဲ့ထားတယ်ကမ္မကကမ္မယာกว่าဝိပါကတ္တကအကျိုးกว่าမတူဘူးกว่าကံကအကြောင်းတရားဝိပါကတ္တ
2: တူပါဘူ
0: းမတူဘူးလို့ပြောတာလေကံလိုက်လာပဲရှင်ကံနဲ့ဥပါရောရောရောရော
2: ရောရော
0: ဒါနဲ့ကံကကံနေရာချုပ်ခဲ့ဥပါကကထိုက်တယ်လို့ပေါ်မှန်ပ
2: ါ
0: တဘောက
2: ြ
0: ကံကကံနေရာမှာ
2: ချုပ်ခဲ့ပ
0: ါဥပါကက
2: ထိုက
0: ်တယ်လို့ပေါ်ရတယ်ဆိုတော့ကောင်းကောင်းရှင်းတတ်ပါရှင်းပ
2: ါ
0: ရှင်းပြီနော
2: ်
0: တူရောတူရလား
2: မတူပါဘူ
0: းဒီကကံဆိုရဲကအကြောင်းကိုဝိပါကဆိုရဲက
2: ကျိုးချူ
0: တာဒါနဲ့အကြောင်းကျိုးတာဒဂရမရသတိဉာဏ်ဆက်တယ်နည်းနည်းမှဒီကံဒီဖြစ်မှာပါပ
2: ါ
0: ပါရဲ့
2: ပါ
0: ဟုတ်လို့အကြောင်းနဲ့ရှိပ
2: ါ
0: အကြောင်းကနန္တရာဟုတ်လ
2: ား
0: အကြောင်းကစေနာဆိုတဲ့နန္တရာဟုတ်လ
2: ား
0: အဲ့ဒီတော့အကျိုးတရားဆိုတာသူ့ကြောင့်ဖြစ်တယ်ဝိဘတ်တရားတွေဝိဘတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ယုတ်ဒီဆိုတော့မချမ်းသာဘူးလ
2: ား
0: ပါရဲ့မလား ပါဘာမေးတာလဲကာနတ္တပဲတဘောကြာကာမိကာဖတ်ဒုနောက်လိုက်နေတယ်လို့ဆိုတဲ့အယူပါအဖြစ်ဆောင်းပေါ်ခြင်းကြာတရားဓမ္မတို့ဥပဒနာအထုတ်တဲ့အခါဒီယူမပြုတ်လို့ရှင်ခင်ဗျားတို့အတ္တရိတိနဲ့သတ္တရရိတိကခန်းနေလို့မဖွေရကြမှာမဟုတ်ဘူ
2: း
0: ဟုတ်ပါဘူးရှင
2: ်းလားရှင်းပါဘူး
0: ဘောင်းဘောင်းကျေနပ်ဗလား
2: ကျေနပ်ပါဘူ
0: းအင်းတော်ရည်ကြီးလို့ပြောနေတယ်လို့နိုင်ရုံခံပြီးပြောနေတယ်နိုင်ဝဲရှိသွားပြီတော်တော်ရည်ကြီးလို့ပြောတယ်ဆိုတာပဲရှင်းရပါ
2: ရှင်းပ
0: ါဘုရားဘာသာမာရယုဇာအတော်ကိုပဲဒီလိုဆရာကောင်းသမားကောင်းနဲ့လဲလဲပဲပဲအကြောင်းပြုဆက်ပြီးကြားမြုံမြုံနဲ့အကိုကထားပြီးမပြမပခဲ့တော့ဘုရားဘာသာမှာတက္ကရာရည်ကြီးရှိတယ
2: ်မှန
0: ်ပါသဘောကျရှင
2: ်း
0: ပါဘာရှိ
2: တက္ကရာရည်ရှိပ
0: ါကမ္မဝါယီတက္ကရာလိုက်မှန
2: ်ပါ
0: ရှင်းနိုင်ကြပါဗလ
2: ား
0: ရှင်းနိုင်ကြလို့ရှင်းပြန်ကာအနတ္တပဲနော
2: ်မှန်ပါ
0: လုံးဝတာဖြင့်အကျိုးမေးတော့ဘူးဆိုတော့အကျိုးတော့ပေးတယ
2: ်
0: ဟုတ်လားသူတော့လိုက်မလားဘူ
2: း
0: ဒီလိုတော့ရေးကြပါရှင်းရပါလ
2: ား
0: ကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒီဒီခန်းကိုဒီရင်ရပ်ပါတော့နော်အငုတ်ကိုပြပါတော့မဲတဲ့6ချက်တရားဓမ္မရင်ငုတ်ကမနေ့ကအာသဝ6မျိုးပြခဲ့တယ်လို့ဒီမှာလည်း6မျိုးပြရအောင်မယ်တန်6မျိုးကိုဖောက်ရအောင်မယ
2: ်
0: တပည့်ရ
2: တ
0: ိုင်စေနာဆိုတဲ့ကံကိုသိမှုနှစ်နံပါတ်စေနာဖြစ်ကြောင်းသိမှုပ
2: ါ
0: နှစ်နံပါတ်စေနာရဲ့ထူးခြားပုံသိမှုပ
2: ါနှစ်နံပါတ
0: ်စေနာရဲ့ကျိုးရသိမှုပ
2: ါနှစ်နံပါတ်
0: လေးနံပါတ်သဘောက
2: ျ
0: စေနာရဲ့ချုပ်ရကိုသိမှုပါနှစ်န
2: ံပါတ်
0: စေနာရဲ့ချုပ်ရကျင့်ကိုသိမှုပါန
2: ှစ်နံပါတ်
0: မနေ့ကတည်းကနှစ်နံ
2: ပါတ
0: ်သဘောက
2: ျ
0: ကောင်းပြီဒီ၆ချက်တော့တရားဓမ္မတွေဆုံးအောင်ပဲပြောပါလားဒါဖြင့်ကံကိုသိရမယ်ဆိုရင်ကံဒီဓမ္မတွေကာယကံဝစီကံမနောကံကိုယ်နဲ့ပြုလုပ်တဲ့အမှအဲပန်းနေလဲကြတယ်အဲကာယကံမနေဘူးလား
2: နေ
0: ပါဘူးဒါကြဩကတာဩကတာနဲ့ပန်းကတဲ့ပြတဲ့အခါကျတော့ဘယ်နဲ့ပါလဲနေပါဘူးငင်းပြန်သွားတဲ့အခါကျတော့ကိုယ်ပန်းနေတယ်ကိုယ်ကနေအာယုံပြုပြီးတကလားဒီလုံးလေးလာနေတဲ့အခါကျတော့ဘယ်နဲ့ဖြစ်လဲ
2: ။
0: ဩော်ဒါပြန်ဒီဓမ္မတို့ကံ၃ပါးဆိုတာသဘောကျတယ်။ဟုတ်ပါဘူ
2: း
0: ။ဘာနေဘယ်ရေးလဲသိနေတုန်းကတော့ဗါတဲ့
2: ။
0: ဟုတ်ပါဘူး။အင်းတော့ကြာကြာရှင်မယားပန်းလူပါကြီးဆိုတော
2: ့မရှိပါဘူး
0: ။ဒီနေ့လူရတန်းရတာလဲရှင်းနှက်လိုက်တာ
2: ။ဟုတ်ပါဘူး။
0: ကံ၃ပါးကံ၃ပါးအဲ့ဒီစေနာ၃ခုကာယကံဝစီကံမနောကံကံ၃ပါးသိပြီနော
2: ်
0: ။ဟုတ်ပါဘူး။ကံမကံဝေရှင်းလို့သိရမယ်လို့တဏ္ဍာအဖြစ်ဖြင့်ပုံနိုင်လို့ကိုမြင့်တွေထွက်ပါဘာကံပန်မျိုးပါ
2: သုံးမျိုး
0: သေမာရိကနာ
2: ဘ
0: ာကံနဲ့ကာရတော်မှာဖြစ်တဲ့ခြေရင်တာပဲဝစီကံကောဝစီတော်ရမှာဖြစ်တဲ့ကံပဲမနောကံကော
2: မနောတော်ရမှာဖြစ်တဲ့
0: မနောတော်ရမှာဖြစ်တဲ့ခြေရင်တာပဲသဘောကျလ
2: ားဒါ
0: နဲ့ခြေရင်တာသုံးမျိုးရှိတယ်ပေါ့နော
2: ်
0: ဒီကံမလို့ကြောင့်များဖြစ်ပါလိမ့်မလဲလို့ဒဂရမရမေးဖို့မလို့
2: အ
0: ဲ့ဒါသိအောင်ပဲကွဒီကံပရိကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့သိအောင်ပဲဆိုတော့ဒဂရမတို့ဒီကံပဲကြောင့်ကံအလိုလိုပေါ်လာတယ်ဆိုရင်တော့အဟိတုကဒိဋ္ဌိဖြစ်ဦးမယ်မှန
2: ်
0: ပါဘူးအဲဒီကံပရိကြောင့်ဖြစ်ပါလိမ့်မလဲဆိုတော့အကြောင်းကိုမင်းတို့သိရမယ်နိဗ္ဗေဒိကတုတ်ကိုထိုးရင်းသိရမယ်တဲ့ဒီကံဒဂရမတို့ဖတ်တာကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့မှတ်လိုက်ပါမှန်ပါဘ
2: ူး
0: ဒီကံပရိကြောင့်ဖြစ်ပါမှန
2: ်
0: ပါဘူးဖတ်တာဆိုတာကဘုန်းကြီးရှင်းပြသေးတယ်သွားတဲ့ခါကျတော့ဘာနဲ့နဲ့လုံးနဲ့တွေ့တပည့်က
2: ြ
0: ဘာနဲ့နဲ့လုံးနဲ့တွေ့တဲ့ခါကျတော့ဝယ်လို့တဲ့စေတနာပေါ်ဒါဖြင့်တွေ့မှုကြောင့်ဝယ်တဲ့စေတနာနောက်ပေါ်လာ
2: ်
0: ပါပါ။ဘာနဲ့မျက်လုံးနဲ့ကမတွေ့ရ
2: ။
0: ဘယ်ပါ။ဒါဖြင့်တွေ့တယ်ကဖတ်တာ။ဝယ်ရစင်နာကံ။ပ
2: ါ
0: ပါ။ဒါဖြင့်ကံကလေးကြောင့်ဖြစ်တယ
2: ်။ပါပါ။
0: မတွေ့တာသိကျင်ပါတယ်လို့လာကြတယ
2: ်
0: ။မကြောက်ကြတာသိကျင်ပါတယ်လို့
2: ရှိပါဘူး
0: ။ဒါပြန်နေရာမှာတွေ့တာကသိကျင်တယ
2: ်
0: ။ဘောရရမြင်တာမှ
2: လူကျင်ပါ
0: ကြားတာမ
2: ှ
0: လူကျင်တယ်ဆိုတော့စေနာနေရာမှာတွေ့ပြီးမှသိကျင်တဲ့ဘောဆိုတာသိကြပါ
2: သိကြပါ
0: ဘာနဲ့ကံဘုရုကြောင့်ဖြစ်သူ
2: ။
0: ဟုတ်ပါဘူး။ဟောဒါပြန်ကံသုံးပါးဖတ်တာကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ဖတ်လိုက်
2: ။မှန်ပါဘူ
0: း။ရှင်းလား
2: ။ရှင်းပါဘူး
0: ။ကံသုံးပါးဘုရုကြောင့်ဖြစ်
2: တာ
0: ။အဲတခါလေးပြစဉ်းစားကြည့်ရမှာလားကိုစားနေရင်မတ်တန်နဲ့ဟင်းလေးကကိုယ့်ပဇာထဲမှာတွေ့ပြီဆိုမှဖြင့်လေဟာဘုန်းကြီးကတ်ချင်ဟုတ်လားမှန
2: ်
0: ပါဘုန်းကြီးကတ်ချင်ဟုတ်ကတ်ချင်တဲ့စေနာပေါ်လာ
2: မှန်ပါ
0: လက်အောင်မှာတွေ့တယ
2: ်
0: မတွေ့
2: ပေါ်
0: တွေ့ရပါတယ
2: ်
0: မှန်ပါအဲလူကျင်နာကကံ
2: လ
0: ူကျင်တဲ့စေနာလေးကကံဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့ကံဘယ်ရလာတော့မထမတမထနော
2: ်
0: ကံရဲ့အကြောင်းဘယ်လိုပါလဲကျင်းလားကျင
2: ်းလား
0: ဒါပြန်မျိုးလုံးနဲ့တွေ့တယ်မျိုးလုံးနဲ့တွေ့လို့အဲလူကျင်တာပေးကျင်တာကန့်ကျင်တာဆဲကျင်တာမောင်းနိုင်ရှိဘူးလား
2: ရှိပါ
0: အဲ့ဒီစေတနာတွေကတွေ့လို့ဖြစ်တယ
2: ်
0: မှန်ပါမတွေ့
2: ဘူး
0: မနှောရဲ့တွေ့ရင်မနှောရဲ့မှာရှိတဲ့ဖတ်တာကြောင့်မနှောတာဖတ်တာကြောင့်ဖြစ်တဲ့စေတနာပဲ
2: မှန်ပါ
0: ဆိုနိုင်ရ
2: ဘ
0: ုရားတကယ်တရားဓမ္မတို့တန်မှုတွေဘုရားကြောင့်ဖြစ်ပ
2: ါပါဘုရ
0: ားမတွေ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ကိုဖြစ်တယ
2: ်မဖြစ်ပါဘူး
0: ဟောနေတာဖြင့်နှစ်နာမနားလိုက်ပြီကံထူးဖို့ပြောပြောပါဦးတဲ့ဘုရားရှင်ကိုရမေကြီးကကံဟာတော်တော်ထူးကံဤထူးချဖို့မင်းတို့သိချရအောင်လေကံထူးချဖို့သိတာတော့ကံတဲ့မရရောက်သေးတဲ့ကံလည်းရှိတယ်လို့မှတ်ထားပါဘာ
2: မှ
0: တိရစ္ဆာန်ရောက်သေးတဲ့ကံ
2: ရှိပါ
0: ဘူးဈေးကြရောက်သေးတဲ့ကံ
2: ရှိပါဘူး
0: လူပြင်းနတ်ပြည်ရောက်သေးတဲ့ကံ
2: ရှိပါဘူး
0: မြတ်မာပြည်ရောက်သေးတဲ့ကံ
2: ရှိပါဘ
0: ူးဩော်ကံဒီလိုသူချပါလားလို့မှတ်ထားပါဘာ
2: မှ
0: သဘောကျပြပ
2: ါဘူး
0: ကံလူပြင်းနတ်ပြည်ပဲလေးပါလုံးလုံးရောက်သေးတဲ့ကံရဲ့လို့ကံထူးထူးခြားခြားများများသာသာမရှိဘူးလား
2: ရှိပါဘူး
0: အောင်မေးတဲ့တဲ့နဲ့သုံးနားမလဲသေးလား နားလဲနားလဲတဲ့ခါသရုပ်တဲ့အချက်ကကံမီကိုင်းအကျိုးပေးကိုသိရမှန
2: ်
0: ပါတဘောကြမှန်ပ
2: ါ
0: ကိုင်းအကျိုးပေးကိုသိရမယ်ဆိုတော့တရားဓမ္မတို့ဒီကံအကျိုးပေးက9ရက်9လ9နေ့ကျင့်အကျိုးပေးတယ်အကျိုးပေးတာကမရှိဘူ
2: းရှ
0: ိပါဘူးအင်းဒါဖြင့်ဒီကံလေးအကျိုးပေးခေါင်းနဲ့ခေါင်းနဲ့ခေါင်းနဲ့ခေါင်းနဲ့ခေါင်းနာအတွင်းကျူပေးတယ်ဒိဋ္ဌဓမ္မကံဟာဒိဋ္ဌဓမ္မကျူပေးတယ်ဟာလေကံကြောင့်ကျူပေ
2: းမှန်ပါပါ
0: တပည့်ကြား
2: ပါပ
0: ါဒုတိယကပေရိရှားမယ်မှာအကျိုးပေးမဲ့ကံဟာလည်းမရှိဘူ
2: းရှိပါဘူး
0: နောက်ဥပဒေရဝေဒနည်းကနော်နိဗ္ဗာန်မြတ်နေဆက်ကြအကြောင်းခွင့်သိခဲ့တော့ဒီကံမင်းချုပ်ရတော့လေအလားတူကျူပေးလို့ရှိမရှိ
2: ရှိပါဘူး
0: အဲ့ဒါကအပရာပရိယဝေဒနည်းကံဆိုအပရာပရိယဝေဒနည်းအကျိုးပေးဆိုတော့ဂိုင်းကျူပေးသည်ခဏနဲ့ခဏရဲ့ခဏမခဏနဲ့အတွင်းကျူပေးအကျိုးပေးတမျို
2: း
0: ကံအကျိုးပေးရတယ်ဒုတိယကကျူပေးမှာကမျိုးပါဘူးမိဘများမိဆက်ကြကျူပေးမှာ
2: မျို
0: းအဲ့ဒီကံမှာကျူပေးမယ်မျိုးရှိ
2: သုံးမျိုး
0: ဟောဒါဖြင့်ပေါင်းနိုင်တော့ကိုမြင့်လေးနာမှာကြောင်းငါနဲ့နားလဲပါပ
2: ါ
0: တက်ကကံ3ပ
2: ါ
0: းနှစ်ကဖတ်တာသဘောကျ
2: ပါ
0: သုံးပါသူကျူပေးရေသူချုံပေးရမယ်ဆိုတော့ကြောင့်လူပြင်းနေပြီမှတ်ပေးရေအင်းဒါကံကျူပေးတွေကိုငါဒီလူပြင်းနေပြီမှတ်ပေးရေဟူတော့ကံသူချုံတွေကမသိဘူးလား
2: သိပါဘူး
0: အကျိုးပေးရတော့ခဏကဒိဋ္ဌဓမ္မအကျိုးပေးမှန်ပါဘူ
2: း
0: ဒုတိယဘဝအကျိုးပေ
2: း
0: နိဗ္ဗာန်မြတ်တဲ့ကြာကျိုးပေ
2: းမှန်ပါ
0: အကျိုးပေးပဲလို့ရှိ
2: သုံးပါပါ
0: ကောင်းပြီဒါမှတ်ထားလိုက်ပါခရိုင်လေးနံပါတ်ကြောင့်ဒကာဓမ္မတွေနားလည်လေဘူးလားနာရယ်နိဗ္ဗေရိကတုတ်တဲ့တရားဓမ္မတွေထိုးထိုးထွန်းသိရမယ်နော
2: ်
0: ဒါအခုပြောတာတွေကရှင်းတိုင်းကရှင်းတာလို့မောင်နိုင်တို့ကမှတ်ရမှန
2: ်ပ
0: ါဘူး gain ငါ့ကိုမြောက်ကြတာတော့ဘာသိရမှာတော့လဲမဲဖို့မလိုဘူးလဲမှန်ပါဘ
2: ူ
0: းကံချုပ်တာကိုသိရမှန်ပါဘ
2: ူ
0: းဩော်ကံချုပ်တာကိုသိရမယ်ဆိုတော့ကံချုပ်တာသိရမယ်ဆိုတော့ကံတရားဓမ္မတွေနိဗ္ဗာန်ကြလာလို့ရှင်းကံနိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့နေရာဌာနကံထုတ်တယ်မှန်ပါဘူး နိဗ္ဗာန်ဘာဝရိတ
2: ်အချုပ်တယ
0: ်မှတ်တာမှတ်တာမှတ်တာဒါတော်တော်ရေးကြည့်လာပြီ
2: န
0: ိဗ္ဗာန်ဘာဝရိ
2: တ်အချုပ်တယ
0: ်ဩဒါဖြင့်ကံချုပ်တာကိုလည်းသိရမှာဆိုတော့ဩနိဗ္ဗာန်မှာချုပ်တာကိုဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကိုရမေကြီးကကုသလံကုသလံသာကုသလံအကုသလံကုသောအကုသောဟာနာတိဇာဟံစောလိုက်ပြီးกว่าကံချုပ်ဘုရားဖြစ်တော့ဘယ်နဲ့လဲ
2: ချုပ်ပါ
0: မချုပ်ရ
2: ချုပ်ပ
0: ါတွန့်လိုက်ပြီကွာငါဘာနဲ့ဆွန့်လိုက်တော့ကိုရောရေးလို့မဲတဲ့အခါကျတော့မှာတဲ့မဲပြန်ပေါ်လို့ဆွန့်တယ
2: ်မှန်ပ
0: ါတဘောကြအင်းကံဘယ်လိုကြောင့်ချုပ်ပါလဲ
2: မဲပြန်ပေါ်လို့
0: မဲပြန်ပေါ်လို့ချုပ်တယ်မဲမရသေးဒီကံဟာတကယ်ဓမ္မတို့ခွန်ရက်ခွန်လခွန်နှစ်တွင်ချုပ်ပြနေတယ်မှန်ပ
2: ါ
0: ဒုတိယဘဝရော
2: သူပြီးပြန
0: ်ပါဘုရားဖြင့်ခွန်ရက်ခွန်လခွန်နှစ်တွင်ချုပ်ပြခဲ့တော့ကာကဝဏိယတို့လို့ဟုတ်လားအပုံနာရလို့ကျုပ်ပြနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေရွှေတုံးတွေကျုပ်ပြလေရွှေတုံးဘာသစ္စာဘွတ
2: ်ဘုရား
0: နောက်ဘဝကျုပ်ပြတဲ့ရုပ်ကံမလားဘု
2: ရား
0: ဘာသစ္စာလား
2: ဘုရား
0: နိဗ္ဗာန်မြတ်မြတ်စကြမှာသူကျုပ်ပြရင်လေရုပ်ကံပေါ်မပေါ
2: ်ဟုတ်
0: ပါဘူးပေါ်တဲ့တော့ဘာသစ္စာ
2: ဘုရ
0: ားဩတာဖြင့်ကိုင်းကျုပ်လေးတွေကိုကံမချုပ်လို့ရှိရင်ဒကာဓမ္မတွေအကျိုးပဲချုပ်ပါ
2: ချ
0: ုပ်ပါဒါဖြင့်ကံချုပ်မှာပါချုပ်
2: တ
0: ို့တို့ပြောကြတယ်ကံချုပ်မှာဒုက္ခတစ္ဆာချုပ်မှန်ပ
2: ါ
0: ကံမချုပ်ရင
2: ်ဒုက္ခတစ္ဆာချုပ
0: ်ပါတင်းတင်းချာချာနာကြီးကြီးနဲ့ထောင်ပါဆိုတာကိုလေသောကြီးကလည်းသတိပေးခဲ့နော်မှန်ပ
2: ါ
0: ခင်ဗျားတို့အကုန်နေတဲ့ကံမချုပ်ပြီကာလဘလုံးဒုက္ခမချုပ်ဘူးမှန
2: ်
0: ပါတပည့်ကြခင်ဗျားတို့အကုန်နေတဲ့ကံမချုပ်ပြီကာလဘလုံ
2: းဒုက္ခမချုပ်ပါ
0: ကြည့်လေသူကခொနည်းချုပ်ပေးတဲ့အချုပ်ပေးတယ်မှန်ပ
2: ါ
0: ဒုတိယဘဝကျုပ်ပေးတယ
2: ်အမျိုး
0: ပါယုံ간နေပြမလားဘယ်လိုလ
2: ဲပါပါအ
0: ဲနိဗ္ဗာန်မြတ်မိစ္ဆာကျုပ်ပေးတယ်ရော
2: အမျို
0: းပါတယ်လို့ဟဲ့တာ
2: ပါအ
0: ဲဒီလိုရမ်းပြောလို့မရဘူးဒုက္ခသစ္စာပဲပါပါဘာပါကြား
2: ပါ
0: ဒုက္ခသစ္စာပဲဆိုတော့ကျင်းလားကျင
2: ်းလား
0: ဟုတ်ကဲ့ကံမချုပ်ခဲ့တော့ဒုက္ခသစ္စာမရှိဘူ
2: း
0: ပါပါရှင်းမလား
2: ပြန်ပါ
0: ကံမချုပ်ခဲ့တော့
2: ဒုက္ခသစ္စာမရှိ
0: ဘူးဒါဖြင့်ကံကျုပ်ဝါဌာနပါတော့ပါပါအဲဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ချုပ်ရချုပ်ကြောင်းအကျင့်မကျင့်မဲနဲ့ဒီကမချုပ်ဘူးတဲ့
2: မှန
0: ်ပါရှင်းမလား
2: ရှင်းပါ
0: ချုပ်ရချုပ်ကြောင်းအကျင့်ကိုမကျင့်ရတော့
2: ကံကံချုပ်
0: ပါအဲဒါနဲ့မဲခင်ဖြစ်ပါလို့လုံးမဒီကချုပ
2: ်မှန်ပါ
0: ဒီကချုပ်မှဒုက္ခသစ္စာတွေပါလို့
2: ချုပ
0: ်ပါသဘောပ
2: ါ
0: ဒါဖြင့်နောက်ဆုံးပြီအလုတ်မလုပ်ရဘူးလေလုပ်ရလုပ်ရ
2: ပ
0: ါအားကြောင့်ဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကဝိပဿနာရှင်နာလောကေတတ္တရှင်ရှင်နဲ့အိထေပါဒနာကွာသူမချုပ်လို့ရှင်နောက်ကတဏှာလိုက
2: ်မှန်
0: ပါသဘောက
2: ျ
0: ဥပိ္ပဒမာနာဥပိ္ပဒိနိဝိ္ပဒမာနာနိဝိ္ပဒိဝိပဿနာရှင်နာလောကေတတ္တရှင်ရှင်နဲ့ဓမ္မပင်္စာလောကေပိယိပန္နအိထေသာနာပဟိယမာနာပေယိတိဆိုတဲ့ဥစ္စာဒီစေတနာချုပ်တော့မှန
2: ်
0: ပါသဘောက
2: ျ
0: ဒါရင်ဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့သံဃာရေမှာဖြင့်အကျိုးပေးပြီးကြတာသံဃာရဲမှာသူကနေအလားတူပေါင်းလုပ်နေတာဖြင့်အခုနိုင်ုံမျိုးနောက်နိုင်ုံပေါင်းလုပ်နေတာဘသူပါလိမ့်မလို့ဆိုရလက်တဲ့ချာစံ
2: သတ္တ
0: စေရနာသဘောက
2: ျ
0: အခုနိုင်ုံအလားတူနောက်နိုင်ုံပေါင်းလုပ်နေတာ
2: စေရနာ
0: ဒါဖြင့်နောက်ပါတဲ့နိုင်ုံဘာသစ္စာဖွဲ့တယ
2: ်
0: အဲ့ဒီနိုင်ုံမပေါ်ကြလို့ရှိရင်ဒီစေရနာဆုံးရတယ်မှန်ပ
2: ါ
0: သဘောကျဒီစေနာချုပ်အောင်ပါမှန
2: ်
0: ပါလောက်ရပါမယ
2: ်
0: ဒီစေနာမချုပ်ရင်သူနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒုက္ခသစ္စာကချုပ်နိုင်မှာ
2: မချုပ်နိုင
0: ်သဘောပါလားဒါဖြင့်ဘုရားရှင်ကိုရမေကြီးကလည်းဒီစေနာကိုပဲတဲ့ဣစ္ဆေသာရဏဗဟိယမာနာဝိတိကွာတဲ့ဒီစေနာကြောင့်ဖြစ်မဲ့တဏှာတွေကလည်းမျိုးမျိုးပုံပုံရှိနေတော့ဒီစေနာချုပ်ခြင်းလို့ရှိရင်ဒီစေနာချုပ်အောင်လုပ်ရတယ်မှန
2: ်
0: ပါအင်းဟုတ်ကြတယ်ဒီစေနာချုပ်အောင်လုပ်ရသဘောက
2: ျ
0: ဒါဖြင့်ခမည်းတော်ကဏ္ဍမှာပြောကျင်တဲ့စေနာလေးပေါ်လာစေနာဖြစ်ဖြစ်ရှိပြောကျင်တဲ့စေနာလေးပေါ်လာပြောကျင်တဲ့စေနာဖြစ်ဖြစ်ရှိတော့အဲသောကျင်တဲ့စေနာလေးပေါ်လာ
2: သာကျင်တဲ့စေနာ
0: ဖြစ်ဖြစ်အိပ်ကျင်တဲ့စေနာလေးပေါ်လာ
2: အိပ်ကျင်တဲ့စေနာဖြစ်ဖြစ
0: ်ကုန်ရှုကုန်ရှုကုန်ရှုသဘောပါက
2: ြ
0: မရှိရင်တော်ကမလ
2: ား
0: မရှိလို့ရှင်သူကဒိဋ္ဌဓမ္မတော်တော့လာလိုက်ပြီမဟုတ
2: ်ပါဘူး
0: ဥပပိစ္ဆာတော်ရောအပရာပရိယတော်ရောဒါဖြင့်စေနာထွောစေနာစေနာကိုတရားဓမ္မတွေအမြဲတမ်းဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးရဲ့ဓမ္မနုပါဒနီသတိပ္ပံဥပသင်စေနာလောကေသရသင်စေနာလောကေနဲ့လာလိုက်တာအိသေသာရဏဘိယမာနဘိတိဆိုတော့တဏဘေယမဟုတ်ဒီစေနာဖြစ်တဲ့ချောမှန်ပါ ဒီစေနာဖြစ်တဲ့ချုပ်လိုက်ချင်းစေနာနောက်ကတဏ္ဍာရီရဲ့စေနာကြီးဝေးတယ်ကောမလားတော့ဒီစေနာကြီးဒကာရမတို့သူတို့ဘာလို့ ਆ ပါတော့လို့မေးဖို့မလို့အဲသူတို့ဒီအိဋ္ဌဒုက္ခနဲ့တည်းရှိရလိမ့်မယ
2: ်
0: ဘာလို့ကြာလဲအိဋ္ဌဒုက္ခနဲ့တည်းမရှိလို့ချင်းဒီစေနာကိုစေနာဖြစ်ဖြစ်နေအောင်လုပ်ရလိမ့်မယ
2: ်
0: စေနာဖြစ်ဖြစ်မောအဲစေနာဖြစ်တဲ့သောလုပ်ပါတာရင်ဘာပေါ်လာလဲနိဗ္ဗာန်ပေါ်မဲ့စေနာချုပ်ပ
2: ါ
0: စေနာချုပ်ရဲ့ပါပေါ်မဲ့တိရစ္ဆာန်နိဗ္ဗာန်ပေါ်မဲ့ဆိုတော့ဟောကြ
2: တ
0: ောင်းနေတာပြန်ဒကာဓမ္မကသံဃာခရီးတဲ့မှာတော့သံဃာလမ်းဆုံးကိုပြောကြပါကြဆိုတော့စေနာချုပ်မှဒုက္ခတစ္ဆာချုပ်ပ
2: ါပါ
0: စေနာမချုပ်ရင
2: ်ဒုက္ခတစ္ဆာချုပ်ပ
0: ါအဲဒါနာကြည့်ရင်းနဲ့ထောင်းပါနော်ဒုက္ခနဲ့ဥပါလေရောသေသေးချာချာနာကြည့်နဲ့ထောင်းပ
2: ါ
0: ကျမ်းလ
2: ားက
0: ျမ်းပါဘာများပြီလို့သူ့ကိုယ်ပဲလုပ်ဖို့မလိုတော့ဘူးလို့ဒီလိုမျိုးလိုက
2: ်
0: ဒီလိုလည်းမနေနဲ့တဲ့စေနာကဒီခင်ဗျားတို့ရုပ်နာရှိနေစေနာရှိနေမှာမရှိဘူ
2: း
0: ရှိနေလို့ရှင်ဒီစေနာတွေကလည်းခလို့ရှင်ချက်တို့ဒီမချို့လို့ရှင်လဲစေနာလမ်းလုံးမလိုက်နိုင်လို့ရှင်လဲသူ့ကျိုးလေးတွေကကျတော့ဒုက္ခသစ္စာတွေလာနေမှာမလာဘူးလားလာတော့ဒီစေနာပါလို့ပါ
2: တ
0: ကယ်ရှိပါဘူး။တကယ်ရှိပါမယ်သူ့ကိုချုပ်ဆောင်အောင်လဲရ
2: ။
0: မလဲရ
2: ။မလဲရ။
0: အဲ့တော့ဘာသာကြပါ့တဲ့။စေတနာပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်စေတနာသည်ရုပ်ကိုဖြစ်စေတဲ့စေတနာဖြင့်ရုပ်ပေါ်တယ
2: ်
0: ။ဒါစေတနာရှိလို့ရှိရင်စေတနာကနာ
2: ။
0: သူကဖြစ်စေတဲ့ကရုပ
2: ်။
0: တပည့်ရ
2: ။
0: စေတနာရှိလိုက်လို့စေတနာရှိလိုက်လို့စေတနာမုန်းလို့ရှိရင်ရုပ်လည်းမုန်းပြီးလိုက်ကြ။မှန်ပ
2: ါပါ
0: ။စေတနာကိုဖြစ်ပြန်နေလို့ရှိရင်ရုပ်ကလည်းတွဲပေါ့တွဲပတ်မှာဖြစ်ပြတယ်။မှန်ပ
2: ါ
0: စေနာဆုံးသွားတဲ့ခါကျတော့ယုံနာနော
2: ်ဆုံးသွား
0: အဲယုံနာဆုံးရင်လည်းဘာတော်ကြအ
2: ဲ
0: ဒါကြောင့်ဒကာဓမ္မတို့ယုံနာဆုံးမှနိဗ္ဗာန်ဆိုတာစေနာစေနာနဲ့တကွအားသာတဖြစ်တဲ့ယုတ်ကလေးရှိသေ
2: းရှိ
0: ပါရှိဘူးလား
2: ရှိပါအ
0: ဲကြောင့်ခင်ဗျားတို့ကာယကံစေနာဆိုတော့စေနာရဲ့ဒီကကာယရဲ့တွဲကာယဆိုတဲ့ယုံနာမတွဲဘူးလ
2: ား
0: စေနာနဲ့ကာယနဲ့မတွဲဘူးလ
2: ား
0: ဝိသီကံဆိုတော့ဝစီပတ္တယုတ်နဲ့ဒီကစေနာနဲ့မတွဲဘူ
2: း
0: ။မနောကံဆိုတော့မနောကံနဲ့မနောထဲမှာဖြစ်တဲ့မနောယုတ်ရှင်နဲ့တွဲဘူးလား
2: ။တွဲပါဘူး။
0: အဲ့ဒါကြောင့်ဒကာဓမ္မကနာယုတ်ထုတ်တယ်လို့မှတ်ရအောင်။မှန
2: ်ပါ။
0: စေနာထုတ်ရင
2: ်နာယုတ်ထုတ်ပါ
0: ။ကျင့်တတ်ပါ။မှန်ပ
2: ါ။
0: ဒါဖြင့်စေနာကုန်နဲ့ရှိလို့နိဗ္ဗာန်ရောက်ပါမလားလို့မမင်းနဲ့တော့ဒကာဓမ္မကသူနဲ့တွဲရပါချုပ်တယ်လို့မှတ်လိုက်ကြ။မှန်ပ
2: ါ။
0: ကောင်းကောင်းဘောပါလ
2: ား
0: တကယ်တော့ဘောပါတော့မှာဒကာဓမ္မတို့စေတနာရိတ်ထွက်ရချုပ်ကြောင်းအကျင့်ဆိုတာဘာပါလိမ့်မလို့မဲ့ခင်စေတနာရိတ်ထွက်ရချုပ်ကြောင်းကျင့်တာမဲ့ခင်တပည့်ကြာအဲ့ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ကလောကီဘုံသားတွေဖြစ်ပြီးကြတာနေတော့ဩဒီစေတနာပဲအားကိုးလိုက်ပါလေအမဒါမဆိုရင်ပါဘုရားမြတ်ခရီးတွေမှာလဲစေတနာသူနေရာနဲ့သူဗုဒ္ဓနေမှာခရီးတဲ့နေရာမှာတော့ကောင်းတဲ့စေတနာတော်တော်အကူညီပေးတယ်ဆိုတာလဲမောင်နိုင်တို့ကိုမြင့်တို့အញ្ញမို့မလို့ပါဘူး။မှန်ပါပ
2: ါ
0: ။ဒါတော့သူအကျိုးပေးကိုကျွတ်တော့ကခံစားနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒုက္ခသစ္စာပဲရ။မှန်ပ
2: ါပါ။
0: ရုပ်နာပြန်ပေါ့။မှန်ပ
2: ါ
0: ပါ။မော်ရဲဘူးလား။မှန
2: ်
0: ပါပါ။ပေါ်တဲ့ပေါ်လဲကျွတ်တော့ရုပ်နာပေါ်ရန်လိုက်ရှင်တော့ဥပိ္ပနာပဲသိပေးဆိုတဲ့ဒါရီဒုက္ခံဒုက္ခသစ္စာ၊မရာတိပိဒုက္ခသစ္စာ၊မရဏမိဒုက္ခသစ္စာနဲ့ဆက်ပြတ်တော့မှာမဟုတ
2: ်ဘူး။မှ
0: န်ပါဗျာ။ဒါဖြင့်သေနာချုပ်မှဇေယျဇာတိကရာ၊ဇာတိမရဏရော
2: ။ချုပ်ပါဗျာ
0: ။သေနာမချုပ်ရင
2: ်
0: ဇာတိကရာ၊ဇာတိမရဏချုပ်နိုင်မှာ
2: မချုပ်ဘူး
0: ။အဲ့ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ဇာတိတရားကြတော့သူ့ကိုဖြစ်တဲ့ပဲရှိရတယ်။မှန
2: ်ပါဗျာ
0: ။ဉာဏ်ပါလား။ဉာ
2: ဏ်
0: ပါ။ဘာလို့ကြာ
2: ဖ
0: ြစ်ဖြစ်ရပါဘယ်စေနာလာလာပါတော့ဖြစ်ဖ
2: ြစ်ရ
0: ပါအဲကာယကံစေနာလာလဲ
2: ဖြစ်ဖြစ်ရပ
0: ါဒီကံစေနာလာလဲ
2: ဖြစ်ဖြစ်ရ
0: ပါမနောကံစေနာလာ
2: ဖ
0: ြစ်ဖြစ်ရပါအကျေမရှိတော့ပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ကာမဝိပါကသဆိုတော့သူယူရရလာတော့ပ
2: ါ
0: လာရင်နိုင်ုပ်ပေါ်မယ
2: ်
0: နိုင်ုပ်ပေါ်လို့ရှိရင်ဥနာတိပါလာရင်မယ
2: ်
0: ပါခဲ့တော့ဗာသစ္စာရ
2: ဒုက္ခရ
0: အဲ့ဒါကြောင့်ညီကုန်းကျုပ်ဘုရားတခင်ကုန်းနေကြီးကံကိုချုပ်အောင်ပြင်ရမယ်ကံတို့ချုပ်ရမင်းတို့ရောက်သွားရမယ်ဆိုတော့အိုးဒီတိုင်းသွားလို့မရဘူးချုပ်ရချုပ်ကြောင်ပြင်ကိုပြင်မှာပဲဆိုတော့မဲခင်နဲ့တေနာရှုမှရမယ
2: ်
0: သဘောပါက
2: ြ
0: ဘာနဲ့ဘာရှုရမဲခင်နဲ့တေနာတွေဟိုတရားဓမ္မတွေကပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းဖြစ်တဲ့ဒီရှုပြီးကြတာနေတော့မှဩသူဒီကတေနာဘာသက်သာခွဲကြမယ် အဲဒါဖြင့်ဒုက္ခသစ္စာမြင်မှာပေါ့ဗျာ
2: ။
0: သူကဖြစ်ပြတာမဟုတ်လား
2: ။မှန်ပါဘူး
0: ။အဲ့ဒီတွေကခင်ဗျားတို့မလိုက်တော့ဘူးဆိုတာလည်းပါတော့။မှန်ပါဘ
2: ူး။
0: လိုက်သေးရဲ့
2: ။မှန်ပါ
0: ဘူး။ဖြစ်ပြမြင်တော့လိုက်သေးရဲ့လား
2: ။မှန်ပါဘူ
0: း။ဒီနေရာတွင်ဖြစ်ပြီဒီနေရာဖြစ်ပါလား။မှန
2: ်ပါ
0: ဘူး။ဘုရားလိုက်သေးရဲ့လား
2: ။မှန်ပါဘူး
0: ။အဲ့တော့ဒီလိုဖြစ်ပြရှုလိုက်တော့မှခေါင်းကသာယာဝအနုပါယိနေဆိုလူသွားရရေးတော့ကံလိုက်နေတယ်ဆိုတာလေဒီသတ္တရာလေးတွေကဒီဖြစ်ပြမနဲ့တွေ့တယ်ဖြစ်ပြတယ်ကြုံမလာတယ်တရားဓမ္မတို့ခုနကအယူမှန်ရောက်ပြီတော့
2: မှန်ပါ
0: ဗျာမဲ့မှန်ရအယူမှန်ရောက်ပါမှန်ပ
2: ါဗျာ
0: ကျွတ်တို့အဲ့နေကျွတ်တို့ကံတိုင်းကျွတ်တို့စောင့်နေတာခင်ဗျားတို့ကဒီလိုယူတက်လိုက
2: ်
0: မယူဘူးလားယ
2: ူပါ
0: အဲ့နေကွာကံကစောင့်နေတာဟုတ်လားကံကစောင့်တော့ကငါထားရတယ်ဒီလိုယူလို့အမကံတလွန်လောက်တာခင်ဗျားတို့ဟုတ်ကဲ့လားကံတော်ကံဟောမထင်ကြဘူ
2: း
0: သိပါဘူးအဲကျုပ်ရင်ပြစ်ထားရတာပဲဗျာကျုပ်ကလည်းကျုပ်ဆိုဘလူမီးလာမှာတော့ဗျာဟောဘယ်ဘလူလာကျုပ်လို့ဘလူလာခိုးတော့ဗျာနှုံးလာကြကျုပ်ကလည်းအမြဲဆောင်ရှောင်နေတာဒီလိုကုန်းကသုံးနေတယ်နဲ့ခင်တယ်ဗျာ
2: မ
0: ထင်ဘူးလားခင
2: ်ပ
0: ါဘူးဒါပြန်သူကြီးကံကံပေါ်နေသူအတ္တလည်းရှိတယ်ဒိဋ္ဌိလည်းရှိတယ
2: ်မှ
0: န်ပါဘူးမရှိဘူးလား
2: ရှိပါဘူး
0: အဲ့ဒီလိုယူလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘုရားကအဲ့ဒါကြီးဆိုရင်လည်းကံကိုချော့အောင်ကျင့်ရမယ်ကွာဆရာဒိဋ္ဌိထုတ်ချိုင
2: ်
0: သဘောကျ
2: ကျ
0: ကံကိုဘာလို့ရအောင
2: ်
0: ဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌိမှာလည်းကံချုပ်မှမဟုတ်လား ဆရာချုပ်ချောင်းကျင့်မကျင့်မဲနဲ့ဖြင့်ဒီကမချုပ်ပဲတဲ့နေခဲ့တော့ဘုရားရာဓမ္မတွေမှာဘယ်ကအကျိုးလေးဆုံးနိုင်ပ
2: ါ
0: မဆုံးနိုင်လို့ရှိရင်အကျိုးလေးဆိုတာဘာလို့ဆိုတော့တန်ခါရလှဲ့တာအကျိုးလေးဆိုတာ
2: တန်ခါရလှဲ့
0: တင်ရပါဘူ
2: း
0: အဲ့တော့ကံကလည်းလေကြာဘဒုခင်းတော်မဲတဲ့ခါကြရရှင်အကျိုးလေးကကံကအကြောင်းအကျိုးလေးကအကျိုးအကြောင်းနဲ့အကျိုးဆိုတော့ဟောဒီကကံကကမ္မဝေအကျိုးလေးကဝိပါကဝေသဘောက
2: ျ
0: ကံက
2: ကမ္မဝေ
0: အကျိုးလေးက
2: ဝိပါကဝေ
0: အဲဘုဖတ်လာပါပြီဖတ်သေးဘူးလား
2: ဖတ်ပါပါ
0: ကံက
2: ကမ္မဝေ
0: အဲသူ့ကခင်ဗျားတို့ချိုးအောင်ဇာတိအောင်မကျင့်နိုင်လို့ရှင်ဘာဝထွက်လာမှရှင
2: ်
0: ဝိပါကဝထွက်လာလို့ရှင်ဝိပါကဝထဲကဋိသဝအရင်တော့လှဲ့တယ်လို့ပေါက်ပွားတယ်ဦးမယ်ဆိုတာဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာဝိပါကဝထဲလာမလားလာပါလာရတော့ဝတ္တမလည်းမလဲသိပါဘူးသဘောပါကြအမလေးဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့တတိယခမည်းတော်နာနိုင်လို့ရှိရင်ဖြင့်တော်ဟုတ်အချက်တန်းကြပါနာနိုင်ပါပ
2: ါ
0: ချက်တန်းမကြရင
2: ်နာနိုင်ပါ
0: သဘောပါရဲ
2: ့
0: အချက်တမ်းမှမကြလို့ရှင်ဒီဥစ္စာတခါရင်ခေါင်းငါအရန်ဖြစ်တော့မှာပဲဖြစ်ပြီလေ
2: ပြော
0: ပါဘောင်းနေခေါင်းငါအရန်ကဘာမှအကူကြမရှိတဲ့ဥစ္စာအခုအနတ္တကြီးပဲကာမနာအလုံးကြီးကိုရှိတော်တယ်လို့ဒီလိုယူမြစ်လိုက်ပြီလား
2: ယူမြစ်လိုက်ပ
0: ါဒီမှာလည်းဓမ္မတွေသစ္စာတွေနားလဲထားလို့ဝေသုံးပါးတွေနားလဲထားလို့ဒီတရားကိုခင်ဗျားတို့နိဗ္ဗာန်ရိကတုကိုနာနိုင်ရပါပ
2: ါ
0: နှောင်းရင်နာနိုင်ပါမနာ
2: န
0: ိုင်ပါဒါရင်ကိုတော့ဖြင့်ကံရှိရင်ကံနောက်ကဘာဝလဲ
2: ဝိပါက
0: ဝိပါကကိုခေါ်လိုက်ဥပါကဝတဲ့ဘာပေါက်ပွားမယ်ဖြင
2: ့်ဒီ
0: ကိလေသာကိုပေါက်ပွားရင်ကံခါထက်လို့
2: မန
0: ာပါဒါရင်ဝတ်သုံးမလည်မလဲ
2: မနာပါ
0: ကောင်းကောင်းသဘောပါမနာ
2: ပ
0: ါဒါဖြင့်ဘုရားကံတို့ချုပ်ရာဌာနလောက်ရမယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုရှင်းတတ်ပါရှင
2: ်းတတ်ပါ
0: ဘာကြောက်ကြပါလဲမတော်လို့မေးတော့မှာဩဒီကတော့ကိုကံကို၆မျိုးထားပြီကလားကံကိုသိမှုကံဖြစ်ကြောင်းသိမှုဟုတ်လားကံတို့ဖြူကြကုန်သိမှုကံတို့ချိုးပေးမှု
2: သိမှု
0: သိမှုကံထုတ်တာကိုသိမှုကံချိုးတာချိုးကြခြင်းကို
2: သိမှု
0: ဓမ္မဟောတယ်မလားဟော
2: တယ
0: ်ဟောတယ်လားဓမ္မတွေခင်ဗျားတို့ရှုပါလို့ဘုန်းကြီးကသတိပေးလိုက
2: ်
0: အကယ်၍သင်္သာရှိသမှာလားဒိဋ္ဌိနဲ့တွဲနေတဲ့ကံဝိသိကိစ္စနဲ့တွဲနေတာကစေနာစိတ်ကိုကိုယ်စံမှာကုန်ရှင်တာပဲမှန်ပ
2: ါ
0: ဒိဋ္ဌိနဲ့တွဲနေတဲ့ကံမချုပ်ခဲ့တော့ဝိသိကိစ္စနဲ့တွဲနေတဲ့စေနာမချုပ်ခဲ့တော့တရားဓမ္မကိုသောတာပန်ကိုမသိနိုင
2: ်မှ
0: န်ပါသိနိုင်မှာမ
2: သိနိုင်ပ
0: ါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒိဋ္ဌိနဲ့တွဲနေတဲ့စေနာဝိသိကိစ္စနဲ့တွဲနေတဲ့စေနာမချုပ်ခဲ့ဘူးပြီးတော့သောတာပန်ပဲသွားရမယ
2: ်
0: ကံကခွန်းရအပေရိရသွားတဲ့ကံလည်းရှိသေးတယ်ခေါင်းကမပြောခဲ့ဘူးလား
2: ပြောပါဘ
0: ူးမေဒိကံသွားတဲ့ကံလူပြေသွားတဲ့ကံညမာပြေသွားတဲ့ကံတို့ခေါင်းကကံတို့ထူးခြားတော်မူတော့ကမောင်နိုင်တို့ကိုမြင့်လို့ရှင်းပေးခဲ့ပါပြီ
2: မှန်ပ
0: ါပါအဲ့တော့ဘောတော်ကမှာပဲကံချုပ်ကြုံမွေးဖို့မလိုဘူးလား မှန်ပါပါအပေသွားစေတဲ့ကံချုပ်မှန်ပ
2: ါပါ
0: အစောအာလူရွှဲပြင်းမဲ့ကံနဲ့
2: ချုပ်ပါ
0: က တန်ကုန်မချုပ်သေးဘူ
2: း။
0: တန်ကုန်မချုပ်သေးလို့သူမှတရားဓမ္မတို့ဖြစ်လို့တော့ကျန်တော့ခွန်တော်ဘဝတဲ့
2: ။
0: တပည့်ကြ။ဟုတ
2: ်ပါဘူး
0: ။ကံတတိဘလို့များတရားဓမ္မတွေရက်ဆက်တယ်ဆိုတာလက်ပေးဖို့မပေါ်သေးဘူးလား
2: ။ဟုတ်ပါဘူ
0: း။ကျင်းလား
2: ။
0: ဒါဖြင့်ရဟန္တာဖြစ်တော့ကံကကုန်မသွားဘူးလား
2: ကုန်ပါဘူး
0: ကံတော့ရဟန္တာဖြစ်ပြီးနောက်နောက်ဘယ်ဘဝလာရဲ့
2: လား
0: အဲ့ဒါကံကုန်သွားတာ
2: မ
0: ှန်ပါဘူးတပည့်ကြားဒါပြန်တရားဓမ္မတို့ဒီကံဒီဘယ်ခါအရှိအမာတော့ဆိုတော့မျက်လုံးလေးဖွင့်တာလေစေနာဘာလို့ဖွင့
2: ်မှန်ပါ
0: မျက်လုံးလေးမှိတ်တာ
2: စေနာပါဘူး
0: အဲ့ဒါဖွင့်ခြင်းနဲ့စေနာမှိတ်ခြင်းနဲ့စေနာပြောခြင်းနဲ့စေနာတွေးခြင်းနဲ့စေနာသမ်းမြင်တဲ့ရှင်ကအကုန်သာဖြစ်ဖြစ်ရှုပါမှန
2: ်
0: ပါဗျာဒီလိုရှုပြီးကောင်းမျိုးဖြစ်တယ်ကိုမောင်းလို့ကောင်းဖြစ်ပြက်ကိုဆုံးအောင်လုပ်ရင်စေနာဆုံးတာမှန
2: ်ပါ
0: စေနာဆုံးလို့ရှင်ကံစေနာနဲ့ကံအတူတူပဲတော့
2: မှန်ပါ
0: စေနာလို့ဆိုကာမဝရမိဆိုတော့ကြောင့်သူဆုံးတော့ကံနဲ့ဆုံးတော့အကျိုးပေးပေါ့
2: ဆုံး
0: ပါတပည့်ရအကျိုးနဲ့ဆုံးတော့သူနဲ့ပြောမယ်ကိလေသာရော
2: ဆုံးပါ
0: အမေလေးကကြားတယ်လေကိလေသာတွေမဆုံးသေးဘူးလ
2: ား
0: အဲ့ဒါဘာခေါ်ကြမင်းကဝတ်သုံးပါးကျွတ်သွားတာဘာခွန
2: ်း
0: အဲဝတ်သုံးပါးကကံမှုတွေဗျာရိပ်မိဗလားအဲ့ဒါဖြင့်နိဗ္ဗာန်ချောအောင်လုပ်တာကမင်းညာသိချင်တာပါသိပါဘူ
2: း
0: တပည့်ကြဒါရင်ဘယ်စေနာပေါ်လာတာဘာလို့อ่ะအဲခင်ဗျားတို့နားတယ်ဘာသာကတဲ့ဒီစေနာတွေကပြန်ပြန်အောင်မင်းနော်စေနာပြန်ပေါ်မှန
2: ်ပ
0: ါသမထပါဗျာသာရဟုတ်ပြီဗျာမကောင်းဘူးလားကောင်းတယ်ဟုတ်လား အကောင်းရည်သားတော့မေးပြန်တော့အကောင်းရည်တော့မဟုတ်ဘူးလေဒီနောက်အမြင်မျိုးသမဝဝိပါကဝလာအောင
2: ်
0: မလာပဲဘူးလားအဲ့ဒါသမထလမ်းကောင်းကဓမ္မပြေလို့ပြောတာပေါ့သဘောကျအဲ့ဒါသာဂံဥပ္ပရိလေးခင်ဗျားတို့သမညဆရာသမားနဲ့တွေ့ရင်ဒါတော့နဲ့တင်းတယ်ပေါ့မတင်းနိုင်ဘူးလား
2: တ
0: င်းတယ်ခဲ့တော့ဒီမှာဒီတခါလူသလိုနောက်ကောင်မေပြန်တော့ဒီကံရပြန်ပြန်ပေါ်မယ
2: ်
0: ပေါ်လို့ရှိရင်လည်းခင်ဗျားတို့ကံမဝိပါကသဆိုတဲ့ကျိုးပေးရဆုံးပါဘူ
2: း
0: မဆုံးတဲ့တွေရှိတော့မဆုံးတာတွေတန်ត្រာပဲမဆုံးတာပါခေါ်ကြတန်ត
2: ្រာ
0: သိရမလားအဲ့ဒီတော့သာသနာ့ရှင်တရားကိုအစ်စ်ကိုဟောပါဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒီစေနာချုပ်ကြောင်မှာဖြစ်ဆက်ပြီးမယ
2: ်
0: နိဗ္ဗာန်ရောက်မှာ
2: နတ်မ
0: ောင်ရဲ့သဘောက
2: ျ
0: ဒါပဲသာယာနုဒ္ဓရိယသမထာကံရှုအောင်ကျင့်ရတယ်လို့တော့ဝိပဿနာခြားတာလားလုတ်တက်ကြလားဒါပြင်းတရားဓမ္မတွေဘာလဲရှုရှုဝေဒနာရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေစေနာပါသွားတာပဲ
2: သ
0: ိရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ့
2: ပါပါ
0: အဲစေနာခမားတို့ရှုနေတာဘူးလေကံဖြတ်ကြည့်မာသူ့ကိုတီးခန့်ရှုနေတယ်တော့တပည့
2: ်
0: ကြ။ဒါကလည်းသိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းဒီစေနာပါသွားတာပဲ
2: ။
0: ဝိညာဉ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ
2: ်စေနာပါပါ။
0: အဲရုပ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ
2: ်စေနာပါ။
0: စေနာပါရည်စီပဲလို့ဖတ်လိုက်စမ်းပါ။
2: တ
0: ပည့်ကြ။ဓမ္မနုပါဒနာရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရော
2: စေနာပါ။
0: ပါရည်ရှိတဲ့အဲကြိုက်ပါတစ်ခုခုရှိစေနာပါရောထုတ်တယ်ကြီးမှတ်ရမယ
2: ်။
0: သိရမလား
2: ။
0: ကဲဒီနေ့ရည်တင်တော်ကြပြီ။အာ
3: ။သူဘုဂုံကြီးကြီးဘယ်လိုလဲလဲ။အာလာရယတိတို့ဥဒကယတိတို့ဒေဝီလယတိတို့နော်တို့သရကောင်းကြီးတွေတခြင်းကမ္မဘုံအတုသဖြင့်ကမ္မတုပရိဘုံတို့တဖန်ပြန်လိခြင်းသဘောတော့ရှိနေကြပါသေးတယ်အကယ်မြတ်ဘုံမိမိတို့ရရှိကြတဲ့သမဘတ်ဒီရက်ကမိမိတို့ကြိုက်နေတဲ့ရဘုံကိုရွေးချယ်ပြီးတော့ကြိုက်နေတဲ့ရသမဘတ်ကိုပေါ်များအထုတ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ရရှိနိုင်ပါတယ်ဆိုတဲ့ဒီအတိတုညာတုလေးညာရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်တို့ဘုရားရှင်ကမလွဲနိုင်ဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲ။မြတ်စွာဘုရားဘုရားဖြစ်တော်မူပြီးတော့တရားဥဟောဖို့ရန်လောကကိုလမ်းပြီးကြီးကျယ်တဲ့အပိုင်းမှာဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုစတင်ပြီးတော့ငါဘုရားသစ္စာလေးပါးတရားစကားတွေကိုဟောကြားရမလဲကြီးလိုက်တဲ့အခါမှာဒီအာလာရယသိတို့ဥဒကယသိတို့ကိုဘုရားရှင်မြင်တော်မူပါれသို့တော်လည်းသူတို့ကကွယ်လွန်သွားကြပြီဖြစ်တယ်။သစ္စာ၄ပါးကိုသိနိုင်တဲ့သွန်အားရရှိတယ်ဆိုတာလည်းဘုရားရှင်သိတော်မူれသို့တော်လည်းသူတို့ရဲ့မျိုးစေ့တွေသည်သောတပတ္တိမညာဘုံညာအစရှိတဲ့အရိယမညာတွေကိုရအရိယမညာဘုံညာတွေကိုရရှိနိုင်ပေမဲ့လို့သူတို့ညှတော့ကြသလားမညာကြဘူးဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့အသိဉာဏ်လေးဖြင့်မိမိတို့ရဲ့တမာပတ်တွေကိုသ ထောက်ကိုထမ်းနိုင်တဲ့သွားအပ်သည်လွန်စွာကျေးဇူးများပါတယ်သာသနာတော်တွင်မှတရနိုင်တဲ့အခွင့်အရေးတစ်ခုဖြစ်တယ်နော်ညာကတော့ဘုန်းကြီးပြောခဲ့ပါတယ်ဒီညမှာမိမိရဲ့သီလဂုဏ်ကျေးဇူးအပြင်သာလွန်နေတဲ့သူတော်ကောင်းတွေမိမိရဲ့သမာဓိဂုဏ်ကျေးဇူးအပြင်သာလွန်နေတဲ့သူတော်ကောင်းတွေမိမိရဲ့ပညာဂုဏ်ကျေးဇူးအပြင်သာလွန်နေတဲ့သူတော်ကောင်းတွေကိုအယုဒ္ဓေအလေးမြဂရုပြုတ်ပြီးတော့မိဝဲစိက္ခဖို့ရန်အတွက်ဘုရားရှင်ကတိုက်တွန်းထားတဲ့အကြောင်းညကပြောခဲ့တယ်နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီအချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ညကဘယ်ဘက်ရောက်သွားလဲလို့မိတော့ပညာဘိုင်းလေးကိုစာမယ်အပိုင်းပဲနော်အပရိပူရံဝါပညာခန္ဓာပရိပုရိသမိပရိပူရံဝါပညာခန္ဓာတတတတပညာယအနုကိသမိတိမိမိတဲ့ပညာကုန်ကျစုအဖြစ်သာလွန်နေတဲ့သရကုန်းကိုသောပြီးပေါင်းပေါင်းဖို့ရှင်တွဲမိဝဲစိက္ခတဲ့ဘယ်လိုလဲအယောအသည်အလေးအမြဂရုပြုတ်ပြီးတော့ပေါင်းဖို့ရှင်တွဲမိဝဲစိက္ခတဲ့အဲဒီလိုပေါင်းဖို့ရှင်တွဲမိဝဲစိက္ခခဲ့ရင်ဘာဖြစ်လဲအပရိပူရံဝါပညာခန္ဓာမဖြစ်ခြင်းရသည်တဲ့ပညာကုန်ကျစုကိုမူလပြိပုရိသမိဖြစ်ခြင်းရပေအံပရိပူရံဝါပညာခန္ဓာဖြစ်ခြင်းဖြစ်တဲ့ပညာကုန်ကျစုကိုမူလတထံတထံထိုထိုနေရ၌ပညာယပညာဖြင့်အနုကိတမိငါချင်းမြောက်နိုင်စွာရှိပေလိမ့်မယ်မိမိရဲ့ပညာကုန်ကျစုအဖြစ်သာလွန်နေတဲ့သရကောင်းတူဦးကိုသောပြီးမိဝဲစီကခဲ့ရင်ငါမှမဖြစ်ကျင်ရသေးတဲ့ပညာကုန်ကျစုတွေကိုလည်းငါဖြစ်ကျင်ရလိမ့်မယ်ဖြစ်ကျင်ပြီးဖြစ်နေတဲ့ပညာကုန်ကျစုတွေကိုလည်းထိုးထိုးနေရာမှာငါဒီပညာဖြင့်ချိမြောက်ထားနိုင်လိမ့်မယ်ထားနိုင်တဲ့သွားအားတွေငါမှပေါ်လာမယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာညကတုန်းကဘုန်းကြီးယောဂေပါတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ပညာနဲ့သမာပတ်သမာဓိတရားတို့ဟာအချင်းချင်းအပြတ်အလန့်ကျေစုပြုတယ်ထို့ထို့နေရာတည်းမှာပညာဖြင့်ချင်းမြောက်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပညာဖြင့်အချင်းမြောက်ခံရတဲ့သမာဓိတွေစွန့်အင်ထက်တယ်ခိုင်ကန့်သမာဓိကိုအမြင်ပြုတွေပြီးတော့လည်းပညာကုန်ကျေစုတွေရရှိနိုင်တဲ့အကြောင်းအတုသဖြင့်ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ရင့်ကျက်လာနိုင်တဲ့အကြောင်းညကပြောခဲ့တယ်ဒီချက်ကိုမြတ်ဘုရားရှင်ဒီမူလပဏ္ဏတပါဠိတော်မိဇ္ဈိမနိကေမူလပဏ္ဏတပါဠိတော်ဒွေတာဝိတ္တကသုတ်တံမှာဟောခဲ့ပါတယ်နော်အထက်ကရာဆရာတော်ကလည်းထိုသုတ်တံမှာဖွင့်ဆိုထားတယ်ထိုဖွင့်ဆိုချက်ကလေးကဒီနေ့တရားနာပရိသတ်ဖြစ်နေကြတဲ့သတော်ကောင်းတွေအထူးသဖြင့်သမထနဲ့ဝိပဿနာကိုစနစ်တကျပြင့်ကြံကြုတ်ကိုပွားများအထောက်နှိုင်းတဲ့သတော်ကောင်းတွေသိထားတဲ့အချက်ကလေးတွေဖြစ်နေတယ်အထက်ကရာဆရာတော်ကဘယ်လိုဖွင့်ဆိုထားလဲယတ္တဟိသမာဓိပိတရဏောဝိပဒနာပိယတ္တအခြင်းပုဂ္ဂိုလ်ယတ္တန်၌သမာဓိပိသမာဓိရာတိလည်းပဲတရဏောနုနေလှသည်ဤဝိပဒနာပိဝိပဒနာဉာဏ်တိလည်းပဲတရဏောနုနေလှသည်ဤပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကြီးလည်းရင်သူ့ရဲ့တန်တမှာသမာဓိကလည်းနုနုလေးရဲ့သိပြီးအထိမခံဘူးဝိပဒနာဉာဏ်ကြီးလိုက်ပြန်တော့လည်းနုနယ်နေသေးတယ်တရုဏဝိပဿနာဆိုတာကတော့အတုသဖြင့်သမထနာဉာဏ်ပိုင်းဥရိယပြေဉာဏ်ပိုင်းတွေကိုရည်ညွှန်းထားပါတယ်နော်သမာဓိပိုင်းကလည်းနုနုနယ်နယ်ပဲရှိသေးတယ်ဝိပဿနာပိုင်းကြည့်လိုက်တော့လည်းမရင်ကျက်သေးဘူးနုနယ်နေသေးတယ်နုနယ်နေသေးတဲ့အခါကျတော့ဒုပုဂ္ဂိုလ်ဘာဖြစ်လာတတ်တယ်လဲတတဝိပဿနာပဋ္ဌပေတဝအတိစီရာနိသေနတ္တကာယောကိလမတိအန္တောအဂိဝိယဥဒ္ဓဟတိကိစ္စဟိတေဓမ္မုဇ္ဇံတိမထကတောဥဒ္ဓမဝတိဝိယဥဒ္ဓဟတိစိတ်တဟိညတိဝိဟိညတိဝိဖန္တတိတတ္တထောပုဂ္ဂိုလ်ဤတန်တား၌ဝိပဒနာဝိပဒနာဉာဏ်ကိုပဋ္ဌပိတဝါဖြစ်စေ၍မိမိရဲ့တန်တားမှာဝိပဒနာဉာဏ်ကိုဖြစ်စေတယ်ဝိပဒနာအထုတ်ပြီးဘာလို့တလဲညုတ်တည်သိသိတယ်နန္တည်သိသိတယ်အကြောင်းတရားအကျိုးတရားတွေသိသိတယ်အကြောင်းတရားနေတဲ့ဘက်ဒီရောက်နန္တည်ကိုကြည့်ပြီးပြဒါကုန်ညာနဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးအနိစ္စလို့ရှုတယ်။ခြင်းချင်းပြချင်းဖြင့်အနိစ္စခန္ဓာရတဲ့သဘောဒီကုန်ညာနဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးဒုက္ခလို့ရှုတယ်။မပြည့်စုံတဲ့အခြင်းအခဲအခိုင်အမာနှစ်သာရအားဖြင့်ဒီနည်းနဲ့အတ္တမဟုတ်တဲ့သဘောတရားဒီကုန်ညာနဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးတော့အနတ္တလို့ရှုတယ်။အဲဒီလိုအနိစ္စဒီယုံနာကြောင့်ကြောသင်္ခါရတရားတနည်းအားဖြင့်ပါတယ်လေ။ဒုက္ခသစ္စာတရား၊သမုဒယသစ္စာတရားတနည်းအားဖြင့်ပါခေါ်လေ။ သင်္ခါရတရားနော်ဒီသင်္ခါရတရားတွေကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာသုံးတန်တင်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာရှုနေတဲ့တို့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တမဝိပဿနာဉာဏ်ဤဖြစ်ပေါ်မလာဘူးလားဖြစ်ပေါ်လာပြီဒါကြောင့်သတ္တထိုပုဂ္ဂိုလ်ဤတန်တ၌ဝိပါဒနာဝိပါဒနာဉာဏ်ကိုပထပိတဝါဖြစ်ပေါ်စီ၍အတိစီရံအလွန်ကြမြင့်စွာနိသိဏတထိုင်နေသောတတ္တထိုပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တာ၌နိသိဏတထိုင်နေသောတတ္တထိုပုဂ္ဂိုလ်၏ကာယခန္ဓာကိုယ်သည်ကိလမတိပင်မနှွမ်းနေ၏လာဘေ၏ဝိပဿနာဉာဏ်ဤကိုကုလဖြစ်ပေါ်စေပြီးတော့အလွန်ကြမြင့်စွာထိုင်ပြီးတော့ဝိပဿနာဘာဝနာကမ္မဋ္ဌာန်းစီးပြားနေတဲ့ထိုသူတော်ကောင်းဤခန္ဓာကို

0: ယူစီလာပြီတချို့ဆိုချွေးတန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တကူလုံးချွေးတယ်ချွေးလာပြီမန္တကတော်ဥထိန်ထဲမှဥတ္တမဝိတိဝိယမိကိုလိတ်ကဲသောဥဒဟတိအပုဒ္ဓတိတချိန်ချင်းထထကြွ၍လာခဲ့လေ၏ကောင်းကနေလဲအပူချိန်နေဟာအခိုးလေးကြီးတွေထွက်နေတယ်လို့ပဲတချိန်ချင်းထွက်သွားပြီစိတ်တန်စိတ်သည်ဟင်းညတိပင်မ၍နေဟိဝိဟင်းညတိထိုမအိမပင်မ၍နေဤဝိဖန္တတိတုံလှုပ်၍နေပေ၏စိတ်တွေကသိပင်မနေပြီဆင်းရဲနေပြီတုံလှုပ်နေပြီတဲ့နော်စိတ်ဆင်းရဲတဲ့ဆိုတာကဒီညမှာဒေါမနတာဖြစ်တာမဟုတ်ပါဘူးနော်စိတ်ဓာတ်တွေကနည်းနည်းလေးအထုလို့မကောင်းဖြစ်ပြီးတော့မကြည်မလင်ဖြစ်လာပြီအဲ့ဒီခြင်းကမှသူပုဂ္ဂိုလ်ဘာလို့သိတယ်လဲအသိဉာဏ်လေးတွေရှိဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်အဲ့ဒီအသိဉာဏ်လေးတွေဟာဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ပေါင်းသင်မိဝဲစိတ်ကမှရရှိနိုင်တယ်လေမိမိရဲ့သီလဂုဏ်ကျေးဇူးအဖြစ်သာလုံးမြင့်မြတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မိမိရဲ့သမာဓိဂုဏ်ကျေးဇူးအဖြစ်သာလုံးမြင့်မြတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မိမိရဲ့ပညာဂုဏ်ကျေးဇူးအဖြစ်သာလုံးမြင့်မြတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုအယုအတေအလေးကရုပြုပြီးမိဝဲစိတ်ကမှရရှိနိုင်ပါတယ်ဒီချက်ကိုအထက်ကရကရှင်းပြနေနော်ကဲဘာလို့ရမလဲသောကုဏသမပတိသမပိစေတဝတံပရိဓမေတဝမုဒုကံကတဝသမတာတေတဝပုဏဝိပဒနာပထပေတိလုံဤလုံထုံးလေးကိုညွှန်ကြားပေးတယ်သောထုပုဂ္ဂိုလ်သည်ပုဏတဖန်သမပတိဇံသမဘကောသမပိစေတဝဝင်စားပြီးပဲတန်ထိုပင်မနွဲ့နေနေတဲ့စိတ်ကိုပရိဓမေတဝဆုဆုံးမှ၍မုဒုကံကတဝနုညာသိမ်မွေအောင်ပြုလို့၍သမတတေတဝသတ္တယာကိုရစေ၍ဘုနာတဖန်ဝိပဒနာဝိပဒနာဉာဏ်ကိုပထပိတိဖြစ်စေ၏ဝိပဒနာရှုဖို့ဟုခဏရက်ထားလိုက်ရတယ်ရက်ထားပြီးတော့ဘာလုပ်ရတယ်ထိုပုဂ္ဂိုလ်ကမိမိရရှိထားတဲ့ဇန်သမဘတ်ကိုပြန်ပြီးတော့ဝင်စားရတယ်အကယ်၍မြတ်ပုဂ္ဂိုလ်ကအာနန္ဒာသရုဒ္ဓဇန်အထိရရှိထားတဲ့သရောကုန်ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ဘာလုပ်ရမလဲထိုအာနန္ဒာသရုဒ္ဓဇန်အထိပြန်ပြီးတော့ဇန်သမဘတ်ကိုဝင်စားနေပါအကယ်၍မြတ်ဩဒါဒကတိုင်းသရုဒ္ဓဇန်အထိဝင်စားထားနိုင်တဲ့သရောကုန်ဖြစ်ခဲ့ရင်လည်းဘာလုပ်ရမလဲထိုဩဒါဒကတိုင်းသရုဒ္ဓဇန်အထိစိတ်တည်တဲ့အောင်ဇန်သမဘတ်ကိုဝင်စားပြီးနေပါတဲ့ဇန်သမဘတ်ချမ်းသာဒုက္ခလေးကိုခံစားနေလိုက်သမ်းပါနော်ဒီကတိုင်းဆေဘာသမဘတ်ရှင်းပါးတွေကိုမိမိကကြွန်းကြွန်းချင်းချင်းလေ့လာထားနေတဲ့သူတော်ကောင်းဖြစ်ခဲ့ဒီချင်းခါမှာဒီကတိုင်းရှင်းပါးကတိုင်းဆေဘာသမဘတ်ရှင်းပါးဆိုတဲ့ဒီဇန်ချမ်းသာတွေကိုတဖန်ပြန်ဝင်စားပြီးတော့နေရမယ်အဲဒီတော့အဲ့ဒီလိုတချို့တချို့ယောဂီများပေါ့နော်ကတိုင်းဇေဘသမဘရှင်ဘကိုတခုပြီးတခုဒီလိုဝင်စားနေရတာတချို့ကြပင်မမြန်တယ်ပင်မတော့ဘာလုပ်မလဲမိမိကျက်နေတဲ့ကတိုင်းသို့မဟုတ်မိမိကျက်နေတဲ့ဇံမှာဒီခက်ကြကြဝင်စားနေလို့ရပါတယ်နော်အဲ့ဒီအချိန်ကမှဘာဖြစ်သွားမလဲစိတ်ဓာတ်တွေကနုညံ့သွားမယ်ပျော်ပြောင်းသွားမယ်ဥပန်နွမ်းနယ်နေတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေဟာတက်တာရရသွားမယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဇန်ချမ်းသာခေါ်တဲ့အတွေ့အထိလေးနဲ့တွေ့ထိလိုက်တဲ့အချင်းကမှစိတ်တက်တိကအေးချမ်းသွားလိမ့်မယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ထိုဇန်ဇာနဒုက္ခနဲ့ရှင်တွဲပြီးတော့ကာယပတ္တိစိတ်တပတ္တိကာယလုဒ္ဒစိတ်တလုဒ္ဒကာယမုဒ္ဒစိတ်တမုဒ္ဒအစရှိတဲ့ငြိမ်းအေးတဲ့စိတ်စိရိသိဓာတ်တွေကအကောင်းလာတယ်။အချင်းဟောအကောင်းလာတယ်။အကောင်းလာတဲ့အတက်ထိုပုဂ္ဂိုလ်မှအေးချမ်းမှုချမ်းသာဒုက္ခလေးတွေရရှိလာတယ်။အဲဒီအချင်းခါကြမှာတော်တော်လေးတတ်တာရရသွားပြီဆိုတော့မှကာယကဒုက္ခသိကိုကြီးချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံလာပြီဆိုတဲ့အချိန်ခါသိတဲ့တေကလည်းနုညံ့ပျော်ပြောင်းသွားပြီဆိုတဲ့ထိုအချိန်ခါကျမှထိုသူတော်ကောင်းကဘာလုပ်လဲဘုနာတဖန်ဝိပဒနာဝိပဒနာညာကိုပဋ္ဌာပိတိဖြစ်စေ၏နောက်ထပ်အဲ့ဒီအချိန်ခါကျမှဝိပဒနာညာကိုတစ်ခါပြန်ပြီးဖြစ်အောင်ကြိုးစားရအဲ့ဒီလိုကျွမ်းစားလိုက်တဲ့အချိန်ကမှနောက်ထပ်တဖန်ဝိပဿနာဉာဏ်ဖြင့်လာပြန်ပြီနောက်ထပ်ပြဿနာကဘာပေါ်လာပြန်လဲသတ္တဘုနာအတိစိရဏိသိဏ္ဍတတထေဝဟောတိဘုနာနောက်ထပ်တဖန်အတိစိရံအလွန်ကြာမြင့်စွာဤသိဏ္ဍထိုင်နေသောတတထိုယောဂဝသရာပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တာ၌တတိဝါထိုရှင်ဤအတိုင်းသာလျှင်ဟောတိဖြစ်ပေါ်၍လာတတ်ပြန်၏ နောတတဘဝိပဿနာဉာဏ်ဤဖြစ်အောင်ဝိပဿနာဘာဝနာကမ္မဋ္ဌာန်းဤပြန်ပြီးတော့ဉာဏ်မြင့်စွာထိုင်လိုက်ပြန်တဲ့အခါမှာလဲရှင်ဤအတိုင်းပဲပင်မမှုနွမ်းနေမှုတွေဖြစ်ပေါ်လာပြန်တယ်စိတ်ဓာတ်ဒီနည်းနည်းတုံ့လို့လောက်ခြောက်ခြားလာတယ်ခန္ဓာကိုယ်လည်းတုံ့လို့ခြောက်ခြားလာတယ်အဲ့ဒီချိန်ကမှဘာဖြစ်လဲသောပုဏ္ဏသမပတ္တိသမပိစိတ္တဝတ္ထေယဝကရောတိသတ္ထယောဂဝဆရာပုဂ္ဂိုလ်သည်ဥနာတဖံသမဘတိသံသမဘကုသမပိစိတ်တဝဝင်စား၍တထေဝထောရှင်ဤအတိုင်းပင်လျင်ကရောတိပြုလို့ရပေ၏ရှင်ဤအတိုင်းပင်ထပ်ပြီးပြုလို့ပါသံသမဘကိုပြန်ဝင်စားပါစိတ္တတိအေးချမ်းလို့နုညံ့ပျော်ပြောင်းပြီးတက်တာရရရှိတဲ့အချိန်ခါကြမှာတဖံပြန်ပြီးတော့ဝိပဿနာပွားများအထုတ်ပါဒါကြောင့်ဝိပဒနာယာဟိဘဟုပကရသမာပတ္တိသမာပတ္တိဇံသမာပတ္တိဝိပဒနာယာဝိပဒနာညာအာဘုပကရမြာစွာကျေစုကြီးမားလှသည်ဟောတိဖြစ်၏ဒီလိုဆိုရင်ဒီဇံသမာပတ္တိဝိပဒနာညာယရှိရဲ့အတွက်လွန်စွာကျေစုမများဘူးလားညာနေတယ်ဒီစကားလေးတွေကိုကြည့်ရင်ပေါ့ဒါဘုရားရှင်ကိုရတိုင်လည်းဟောထားပါတယ်အထက်ကရကလည်းတိတိကျကျဖွင့်ထားပါတယ်နော်သမထရိကသာသနာတွင်တရားမဟုတ်ပါဘူးတဲ့သာသနာပတ်တရားတွေပါဝိပဿနာသာလင်သာသနာတွင်တရားဖြစ်တယ်တကြဝိပဿနာသာကျိုးစားအထုတ်ပါသမထကိုအမထုတ်ပါနဲ့ဆိုပြီးဒီလိုပြောနေတယ်ခုဒီမှာကြည့်ဒီသမထနဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ရရှိအတွက်လွန်စွာကျေးဇူးများပါတယ်လို့ဘုရားရှင်ကိုရော်တိုင်းကလည်းဟောတယ်အထက်ကရမြတ်ကလည်းဖွင့်ဆိုထားပါတယ်နော်ဒီလိုဆိုရင်ဒီသမထတွေကိုပြစ်ပယ်သင့်သလားမပစ်ပဲတင်ဖို့ဘာဖြစ်လို့လဲစိတ်ကြက်ဆိုတာကတခါတလေပေါ့နော်လောကမှာဘယ်အလုပ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပါနေ့စဉ်နေ့စဉ်လုပ်နေရပြီဆိုလို့ချင်းကျင်းဘာဖြစ်လဲငူးငွေလာတဲ့သဘောရှိပါလေဆိုကြပါတော့အနာဂံယဟနာအရှင်မြတ်တွေအထူးသဖြင့်ယဟနာအရှင်မြတ်တွေယဟနာရှင်မြတ်တွေဟာတတတဝိဟာရခေါ်တဲ့အမြဲတမ်းနေထိုင်တဲ့နေပဲဟာဘယ်နဲ့လဲယဟနာရှင်မြတ်တွေရဲ့အမြဲတမ်းနေထိုင်နေတဲ့နေပဲဟာဘာလဲလို့မေးရင်ခန္ဓာရဏဓာတိသပရိစ္ဆသမုပ္ပါဆိုတဲ့ဒီသဘောတရားနေပဲမှဉာဏ်နာအရှင်မြတ်တဲ့အမြဲတမ်းနေထိုင်ကြပါတယ်။ဘာပြောချင်တာလဲမေးရင်ဉာဏ်နာအရှင်မြတ်တဲ့အမြဲတမ်းနေထိုင်နေတဲ့နေကခန္ဓာရဏတရားပရိစ္ဆသမုပ္ပါတရားပရိစ္ဆသမုပ္ပါအင်္ဂါရတ္တရဲ့အနိစ္စအခြင်းအရာဒုက္ခအခြင်းအရာအနတ္တအခြင်းအရာဆိုတဲ့ဒီနယ်မှာအမြဲတမ်းနေထိုင်နေရတယ်။ဒီသင်္ခါရတရားတွေရဲ့ဖြစ်ပြီးပြည့်နေတာတွေသို့မဟုတ်ပြည့်ပြည့်နေတာတွေကိုအမြဲတမ်းကြည့်နေရတယ်။ကြာတော့လည်းဘာဖြစ်လာလဲ။နေ့စဉ်ကြည့်နေရတော့ကြာတော့ညီဝေလာတယ်။မကြည့်ခြင်းဖြစ်လာတယ်။ပရိနိဗ္ဗာန်ကလည်းမစံနိုင်သေး။ဒီသင်္ခါရတရားတွေရဲ့အပြည့်ကိုပဲအမြဲတမ်းထိုင်ပြီးကြည့်နေရတော့လည်းညီဝေလာတယ်။ငြိမ့်ဝေလာတဲ့အချိန်ခါတချို့ဘာလုပ်ကြတယ်လဲဖလာသမဘဝင်စားကြတယ်ဖလာသမဘတွေဒီဘာများစွာဒီသင်္ခါရတရားတွေအပြည့်တွေကိုအာယုံယူပြီးတော့ဝင်စားပါများလာတော့လဲငြိမ့်ဝေလာကြပြန်တယ်ငြိမ့်ဝေတဲ့အတွက်ဘာလုပ်ကြပြန်တယ်လဲနိရောဓသမဘကိုဝင်စားကြပြန်တယ်နိရောဓသမဘဆိုတာကဒီသင်္ခါရတရားတွေရဲ့အပြည့်ကိုရှုနေရတဲ့စိတ်စိတ်တိတ်တွေချုပ်ငြိမ့်တဲ့သမဘပါအဲ့ဒီစိတ်ကြေသိတွေလုံးလုံးချုပ်သွားတဲ့အတွက်ဒီစိတ်ကြေသိကြောင့်နောက်ထပ်တဖန်ဖြစ်ခွင့်ရှိနေတဲ့စိတ္တဇယုတ်တွေလည်းချုပ်သွားတယ်။ဘာသာကျန်လဲ။ကာမဇယုတ်၊ဥဒ္ဒဇယုတ်၊အာဟာရဇယုတ်ဆိုတဲ့ဒီယုတ်တွေပဲကျန်တော့တယ်။ဒီအပြည့်တွေကိုသိနေရတဲ့စိတ်တွေရှိသေးလား။မရှိတော့ဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ဒီအပြည့်တွေကိုကြည့်နေရတဲ့ညီငွေလွန်းလို့သူတို့ကနိရောဓသမဘတ်ကိုဝင်စားကြတယ်။အပြည့်တွေကိုမသိရတဲ့သမဘတ်တစ်မျိုးပဲเนาะဒါကြောင့်ယန္နာအရှင်မြတ်တင်တော်မှဒီအပြည့်တည်းကိုအမြဲတမ်းထိုင်ကြည့်နေရရင်ညီငွေကြသေးတယ်ဆိုရင်သမဘုဒ္ဓဇင်းနေလဲခုလိုပါဝိပဿနာတွေကိုထက်ကဖြစ်စီရတော့ရှေ့လည်းမတက်နိုင်သေးဘူးဆိုရင်ပေါ့เนาะမတက်နိုင်သေးဘူးဆိုတာကဝိပဿနာကလည်းနုနယ်နေသေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကြတော့လည်းဘာဖြစ်လဲပင်မလာတဲ့နွမ်းနဲ့လာတဲ့ညီငွေလာတဲ့အဲ့လိုညီငွေလာတဲ့အချိန်ခါမှာထိုပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘာလုပ်ရသလဲမိမိတို့ရရှိထားတဲ့ဒီဇန်သမာပတ်ကိုတဖန်ပြန်ပြီးတော့ဝင်စားရတယ်။ဝင်စားလိုက်တဲ့အချိန်ကမှဒီဇန်ချမ်းသာအတွေ့အထိလေးနဲ့တွေ့ထီရတဲ့အတွေ့ထိုပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်ဓာတ်တည်တည်နုညလာတဲ့တသက်ရာရရှိသွားတယ်။ချမ်းသာဒုက္ခဖြင့်ပြီးဖြိုးလာတယ်။အဲဒီအချိန်ကမှတဖန်ပြန်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုရပါတယ်။ ိတ်ဓာတ်တွေကအဲ့ဒီလိုသတ္တရာရပြီးတော့ချမ်းသာဒုက္ခတွေနဲ့ပြည့်တင်းနေတဲ့အချိန်ခါကြတော့မှတဖန်ပြန်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုပြန်ရင်ဒီဝိပဿနာဉာဏ်တွေဘာဖြစ်သွားတယ်ရင်းကျက်သွားတယ်ဘယ်နဲ့တို့အတွေ့အကြုံရှိတဲ့ယောဂီများဟုတ်တယ်လားမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်နေကြတယ်နော်ဘာဖြစ်လို့လဲတခါတရံဝိပဿနာရှုနေရတာကကြတော့မရှုခြင်းလေဖြစ်ခြင်းဖြစ်လာတတ်ပါတယ်နော်ရှိရတာကပင်မနေတဲ့သဘောလည်းရှိတယ်။ဒါကြောင့်ဒီသမပတ္တိတိဝိပဿနာညာရရှိရဲ့အတွက်လွန်စွာကျေးဇူးမများဘူးလား။ကျေးဇူးများနေတယ်။နောက်တစ်ခုကျေးဇူးများပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အထက်ကရာကဒီနေရာမှာဥပမာလေးနဲ့ပြောထားပါတယ်။ဥပမာလေးကတော့ခန္ဓာဥပမာပဲ။ခန္ဓာဆိုတာကတော့ရှေ့ခင်ကတော့စိမြေပြင်ဆိုတဲ့အယတ်ဒေသတစ်ခုကိုသတ်မှတ်ပြီးတော့တစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်စဉ်တိုက်ကြတယ်။တိုင်းပြည်တိုင်းသူပြည်သားတွေမနစ်နာအောင်ဆိုပြီးတော့ဒီမြေပြင်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ကြတယ်ရွေးချယ်ပြီးဟိုဘက်နဲ့ဒီဘက်တိုက်ကြတာပဲတိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဇာဖို့တော့ဖို့ခိတ္တခဏအပန်းဖြီးဖို့ဂျင်းကြီးဆိုးဖို့ဂျင်းငယ်ဆိုးမှုစသည်ဖြင့်လုံုံနဲ့ခန္ဓာတက်ကိုရှိဖို့တော့မလိုအပ်ဘူးလားလိုအပ်တယ်အဲ့ဒီခန္ဓာကိုရှိရခင်တုန်းကတော့သစ္စာတွေနဲ့ပြုလုပ်တာကပုံများပုံရတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဒီဘက်နဲ့ဒီဘက်တိုက်တာကအထူးအဖြင့်လေးများတွေကိုဥဇာပင်အကုတ်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်ကြတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီလေးတွေမြားတွေရဲ့ဉာဏ်ချက်ကိုကံကွယ်နိုင်တဲ့ခန္ဓာကိုဘာတွေနဲ့မြန်သောအဖြစ်တည်ဆောက်ကြတယ်လို့မင်းရင်တော့သစ်တွေနဲ့ပဲတည်ဆောက်ကြပါတယ်နော်အဲ့ဒီသစ်တလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဒီခန္ဓာအတွင်းမှာဝင်နေပြီဆိုလို့ချင်းတစ်ဖက်ယံသူတွေကဘယ်လိုပင်လေးတွေမြားတွေနဲ့ပြည့်ခွင့်နေပေမဲ့လို့အန္တရာယ်ရှိအောင်မလားမရှိတော့အဲ့တော့အန္တရာယ်မရှိတဲ့ဒီဒေသထဲမှာအေးချမ်းချမ်းဝင်ပြီးတော့ဒီစစ်တီတော်ဟာစားနိုင်တယ်တောက်နိုင်တယ်အနာယူနိုင်တယ်အပန်းဖြေနိုင်တဲ့အိတ်နိုင်တယ်နော်အဲ့ဒီပုံစံအတိုင်းပဲတဲ့နော်သမဘတ္တိယဘာနာသင်္ကမ္မနိဋ္ဌရဏကာယောဒသဖလကကုထကတောပိဝိပဒနာဘဟုပကာရတရာဒီပုံစံအတိုင်းပါပဲဇန်သမဘဟာဝိပဒနာဉာဏ်ကိုသာလွန်ပြီးတော့ကျေးဇူးများပါသေးတယ်ခொနကသစ္တခန္ဓာတစ်ခုသည်တိုက်ခိုက်နေတဲ့စိတ်တော်တဦးအတွက်အလွန်ကျေးဇူးများတယ်လို့အဲ့ဒီကျေးဇူးများတဲ့သာလွန်ပြီးတော့သံသမာပတ္တိကဝိပဿနာဉာဏ်ဉာဏ်တွေကိုဖြစ်ပေါ်လာဖို့ရန်အတွက်လွန်စွာလွန်စွာအလွန်အလွန်ကျေးဇူးပို့ပြီးတော့များပါတယ်ဆိုပြီးဒီလိုဖွင့်ဆိုထားတယ်နော်နောက်တစ်ခုကဲဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုတစ်ခါထပ်ပြီးအထက်ကရကဖွင့်ထားပြန်တယ်ကိစ္စာပိဟိသမပတ္တိနိဒယဝိပဒနာပဋ္ဌာပိတိဝိပဒနာပဏ္ဏဌာမဇာတသမပတ္တိဘိရခတိဌာမဇာတံကရောတိသမပတ္တိဇာတမဟပတ်ကိုနိဒယအမိပြုရဝိပဒနာဝိပဒနာညံကိုကိစ္စာပိပဋ္ဌာပိတိအကရေဖြစ်စေဒီကမှန်လပေ၏ဇာတမဘတ်ကိုအမိပြုပြီးတော့ဝိပဒနာညံကိုဖြစ်စေတာမှန်ပါတယ်ဘာဆိုရလဲယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တွေကလက်တွေ့ကြည့်နေတဲ့တရားကောင်းများနားလည်ကြပါလိမ့်မယ်နော်စထိုင်ပြီးစရနဲ့သမာဓိကိုအရင်ထူအောင်ရတယ်အာနာပါနသမားကလည်းအာနာပါနကမ္မထံဖြင့်အလွန်ကြည်လင်တော့ပါနေတဲ့အာနာပါနပရိဘကနမိတ်ကိုအာယုံယူပြီးတော့သရုဒ္ဓဇံသမာဓိစိုက်အောင်သမာဓိထူအောင်ရတယ်ဩဒဒကတိုင်းသမားဖြစ်ခဲ့ရင်လဲဩဒဒကတိုင်းနော်စိတ္တရကဗိဒ္ဓအယောစုကိုအခြေခံပြီးတော့ဩဒဒကတိုင်းအဖြောင်ကတိုင်းပွားပြီးတော့ဒီအဖြောင်ကတိုင်းကိုလည်းသရုဒ္ဓသံတမာတိတို့စိုက်တည်တဲ့အောင်တမာတိအရင်ထူထောင်ရထူထောင်ပြီးတဲ့အချိန်ကကြတော့မှထိုတမာတိကိုအမိပြုပြီးတော့ရုပ်ဒိဏ္ဏနေသိသိတယ်အကြောင်းတရားအကျိုးတရားတွေသိသိတယ်အကြောင်းတရားနေနေကဒီရုပ်နာမ်တွေကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရင်သုံးဌာန်တည်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုတာဝိပဿနာဉာဏ်ကိုဖြစ်စေတယ်ဒီတော့အဲ့ဒီဝိပဿနာဉာဏ်ဒီဇာတမဘက်ကိုအမိပြုပြီးဖြစ်ပေါ်လာရတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်မဟုတ်ဘူးလားဟုတ်တယ်ဘာကြောင့်လဲသမာဓိရှိမှဘုရားဟောတဲ့ယုတ်ဘုရားဟောတဲ့နာမ်ကသိနိုင်တယ်သမာဓိမရှိရင်သိနိုင်မလားမသိနိုင်ဘူးနော်ဒါကြောင့်ဘုရားဟောတဲ့ယုတ်ဆိုတာကခဏခဏဘုန်းကြီးဟောနေတဲ့အတိုင်းပဲယုတ်တရားတို့မြည်ဒီမှာအလွန်သိငယ်နေတဲ့ပရမနုမြို့တဲ့အလွန်အလွန်သိငယ်နေတဲ့ကလတ်ခေါ်တဲ့အမုံလေးတွေအနည်းနဲ့ဖြစ်တော့ဒီယုတ်ကလည်းအမုံလေးတကွတကွမှာဘရူရာဘောတေဇောဝါယောအစိဏယတဩဇာသတိဖြင့်ခွဲခြားစိတ်ပြန်ပြီးရှုနိုင်မှယုတ်ပရမအစစ်သိမယ်။အဲဒီလေဟိုတိုင်းမှန်စွာသိနိုင်ရဲ့အတွက်ဘာလို့တလဲ။သမာဓိဆိုတဲ့လက်နဲ့ကောင်းတကွလိုအပ်ပါတယ်။ အလားတူပဲဘုရားဟောနေတဲ့နန္တရားတွေဟိုတိုင်းမှာသာဒီရဲ့အတွက်လည်းပါလို့တယ်သမာဓိဆိုတဲ့လက်နဲ့ကောင်းတစ်ခုလိုအပ်တယ်ဘုရားဟောနေတဲ့ကြောင်းကျိုးဆက်နေတဲ့ပြိဿသမုပ္ပါဒသဘောတရားတွေဟိုတိုင်းမှန်စွာဒီရဲ့အတွက်လည်းပါလို့အပ်တယ်သမာဓိဆိုတဲ့လက်နဲ့ကောင်းတစ်ခုလိုအပ်တယ်နော်အဲအကြောင်းတရားတွေလည်းသိသိတတ်ပြီးပြိဿပရိကညာလည်းရပြီနာယုတ်တွေကိုသိသိတတ်တဲ့နာမရူပပြိဿညာလည်းရပြီဆိုရင်ထိုသူတော်ကောင်းတွေရှေ့တဆင့်တက်ပြီးတော့ပါလို့ပါလေဒီယုံနာကြောင့်ကျသင်္ခါရတရားတွေကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရေသုံးဓာတ်တင်ပြီးတော့တွင်ဉ္ဇီဝိပဿနာရှိရတယ်။ဝိပဿနာဉာဏ်တွေကိုဖြစ်စေရတယ်။ဖြစ်အောင်ကြိုးစားအထောက်ရတယ်။အဲဒီလိုကြိုးစားအထောက်လိုက်တဲ့အချိန်ကမှဒီဝိပဿနာဉာဏ်တွေဒီဇန်သမာပတ်ခေါ်တဲ့သမာဓိကိုအမိပြုတ်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာရတာမဟုတ်ဘူးလား။ဟုတ်နေတယ်နော်။အဲဒီလိုဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အချိန်ကမှတဲ့ဒီဇန်တမဘတ်ကိုအမိပြုပြီးတော့ဝိပဿနာညာအကြိမ်ဖြစ်တာမှန်းနဲ့ဒါပေမဲ့လို့ပါရှင်းလေဝိပဿပဏတတ္ထပိထို့သောပင်ဖြစ်ပါတော်လည်းပဲဝိပဿနာဝိပဿနာညာတိဌာမဇာတစွမ်းအနှင့်ဤဝဇုံလင်းသည်ဤအဖြစ်သို့ရောက်ရှိလာခဲ့သည်ရှိသောတမဘတ်တိဤတမဘတ်ကိုလည်းပဲတမဘတ်တိဤဇန်တမဘတ်ကိုလည်းပဲရခဲ့သည်ပြန်လျွေစောင့်ရှောက်တတ်ပေ၏ธรรมสัตตังสวนอันนี้ปิวะวะဖြစ်ပေါ်လာอองกรอติปิลุฏฏะอิธรรมมบတ်ကိုမှီပြီးတော့วิปัตตนาญาณนี้ကိုဖြစ်အောင်조사อัธยาดาก็မှန်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လို့สวนอันนี้ปิวะวะสงสงญีญีဖြစ်ပေါ်လာတဲ့วิปัตตนาญาณဟာလဲธรรมมบတ်ကိုတဖန်ပြန်ပြီးတော့စောင့်ရှောက်ပါတယ်ธรรมมบတ်ကိုสวนอันนี้ปิวะวะเนี่ยဖြစ်ပေါ်လာအောင်ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်ဆိုပြီးဒီလိုဖွင့်ထားတယ်ဘာဥပမာလေးနဲ့ဖွင့်ထားလဲဆိုတော့ဦးဇင်းတို့လေနဲ့လဲဥပမာဆိုကြပါစို့ရေထဲကိုသွားတဲ့အချိန်ခါမှာလေကပဒါနဖြစ်နေတယ်ဂုံးပေါ်ကျတော့လေကသွားနိုင်သေးလားမသွားနိုင်ဘူးလေကသွားနိုင်တယ်ဒါရှိခိယဉ်ကျေးမှုအရာပြောတာပါနော်ကုခိတော့ကားပေါ့ဒီတော့ဂုံးပေါ်မှာသွားတဲ့အချိန်ခါမှာလေရောနွားရောလဲပေါ်တင်ထားတဲ့ဝန်ရောဒါကလေရဲ့တောင်းဝန်ဖြစ်နေရေတဲ့သွားတဲ့အချိန်ကကြတော့အဲ့ဒီလဲကောအဲ့ဒီနွားတွေကောအဲ့ဒီလဲပေါ်တင်ထတဲ့ဂုံတွေကောလေပေါ်တင်ပြီးတော့တကမကူရဘူးလားကူရပြန်တယ်အဲလေပေါ်မှာဂုံတွေတင်လာပြီးဂုံရောက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီလေပေါ်ကဂုံတွေကောကလဲပေါ်ကိုတကပြန်ပြီးတော့မတင်ရဘူးလားတင်ရပြန်အဲ့ဒီပုံစံအတိုင်းပဲတဲ့နော်ယထာဟိထလေနဝပိနာဝါယဗန္ဒံပိတကတိဘာရံကရုံတိဥဒကံဘတ်တဝါပဏတကတံပိတကတဗန္ဒံပိယုဒ္ဓကောနိပိနာဝဘနဝဘာရံကရုံတိအဲ့ဒီဥပမာအတိုင်းပဲလေရောလေပေါ်မှာတင်ထတဲ့ဗန္ဒရီရောကိုုံးပေါ်ရောက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်လက်ရဲ့တာဝန်ဖြစ်သွားပြီလက်နဲ့သေဆောင်ရပြီရေရောက်သွားတဲ့အချိန်ကမှလက်ရောလက်ပေါ်မှာရှိတဲ့ဗန္ဒရီရောလဲကိုမောင်းလာတဲ့နွားတွေလဲမှာကထားတဲ့နွားတွေတတ်ထားတဲ့နွားတွေအဲ့ဒီအကုန်လုံးဟာလေပေါ်တင်ပြီးတော့ဟိုဘက်ကန်ကူကူးလို့မရဘူးလားရတယ်လေရဲ့တောင်းဖြစ်သွားတယ်ဧဝမေဝကိစ္စပိသမပါတိဋ္ဌာယဝိပဒနာပဋ္ဌာပေတိဝိပဒနာပဏ္ဏဓမ္မဇာတသမပါတိပိရခတိဓမ္မဇာတံကရောတိဧဝမေဝဤဥပမအတုသာလျှင်သမပါတိဇန်သမဘဂဝန္တိတယအမိပြု၍ဝိပါဒနာဝိပါဒနာဉာဏ်ကိုကိဉ္စပိပဋ္ဌပေတိအကံ၍ခာဖြစ်စေတိမှန်လပေ၏ပဏ္ဏတထပိထိုသို့ပင်မှန်ကြပါတော်လည်းပဲဝိပါဒနာဓမ္မဇာတစွမ်းအနှင့်ပြဝစုံကြီးသည်ဤအဖြစ်သို့ရောက်ရှိ၍လာသောဓမ္မဇာတစွမ်းအင်းပြပြဝဝနှင့်ဖြစ်ပေါ်၍လာသောဝိပဒနာဝိပဒနာညာတိတမဘတ်တိပိဇန်တမဘတ်ကိုလည်းပဲရခက်တိစောင့်ရှောက်တတ်ပြန်၏ဓမ္မဇတံသွအာနှင့်ပြီပြီဝဝဖြစ်ပေါ်လာသည်ဤအဖြစ်ကိုကရောတိပြုလို့၍ပေတတ်၏ဟောဇန်တမဘတ်ကိုအမိပြုပြီးတော့ဒီပုံစံဒီဥပမာအတိုင်းပဲဇန်တမဘတ်ကိုအမိပြုပြီးတော့ဝိပဒနာညာတိကိုဖြစ်စေတဲ့ဆိုတော့ကတော့မှန်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လို့သောအာပြည့်ပြည့်ဝဝနဲ့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ဟာလဲဇန်တမဘတ်ကိုခိုင်ကအောင်တဖန်ပြန်ပြီးတော့စောင့်ရှောက်ပေးတယ်။သောအင်းနေပြည့်ပြည့်ဝဝနဲ့ဖြစ်ပေါ်လာအောင်ပြုလုပ်ပေးပါတယ်။နော်။ခလံဘတ်တဝတကတဝိယာဟိတမဘတ်တိ ကုန်းရောက်လာတဲ့အချိန်ခါမှာကုန်းပေါ်မှာလဲကဗဒနာဖြစ်နေတယ်လဲနဲ့သဲဆောင်ဖို့ဝန်တို့ဝန်ဖို့တွေကိုလဲနဲ့သဲဆောင်ဖို့ဗဒနာဖြစ်တယ်လဲနဲ့သမဘတ်နဲ့တူတယ်ဥဒကံပတဝနာဝဝိယဝိပဒနာရေရောက်လာလို့ရှိရင်အလုံးလဲတောင်နဲ့ထန်းဆောင်ရမယ်ကုန်ပစ္စည်းမှန်သမျှလဲရောနွားရောအလုံးဟာဘလို့တောင်ဖြစ်သွားလဲလေရတောင်အဲ့လေနဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့သိတူတယ်ဆိုပြီးဒီလိုဖွင့်ဆိုထားတယ်။ဒါကမူလဘာနာတာအထက်ကရပထမရဆံမျက်နှာ389 388မှာဖွင့်ဆိုထားပါတယ်နော်။ပြီးတော့ဒီနေရာမှာဘုန်းကြီးပြောလို့တဲ့အဓိပ္ပာယ်လေးကပါလဲမိမိကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲနော်။ထိုထိုနေရာဒီမှာမိမိတို့ရဲ့မပြည့်စုံသေးတဲ့သမာဓိတွေမပြည့်စုံသေးတဲ့သီလတွေမပြည့်စုံသေးတဲ့သမာဓိတွေမပြည့်စုံသေးတဲ့ပညာဂုဏ်ကျေးဇူးတွေရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်ပြည့်စုံလာအောင်ပညာဖြင့်ချင်းမြောက်နိုင်တယ်ပညာဖြင့်ချင်းမြောက်ထားနိုင်တယ်ဆိုတာကဘာလဲအသိအလိမ်မှဉာဏ်ပညာရှိဖို့လိုအပ်တယ်ပြည့်စုံပြီးဖြစ်နေတဲ့ဒီသမာဓိတွေကိုလည်းခိုင်ခန့်လာအောင်ပြည့်စုံတဲ့ပို့ပြီးတော့ပြည့်စုံအောင်ကြီးပွားတုတ်တဲ့အောင်ပညာဖြင့်ကြီးမြောက်လို့မရဘူးလားရတယ်အဲ့ဒါဘယ်ခံရနိုင်လဲမိမိတဲ့သီလဂုဏ်ကျေးဇူးအားဖြင့်သမာဓိဂုဏ်ကျေးဇူးအားဖြင့်ပညာဂုဏ်ကျေးဇူးအားဖြင့်ဘာလို့ညံ့ညံ့နေတဲ့သူတော်ကောင်းတွေကိုရိုးရိုးတည်တည်လေးလေးဆက်ဆက်နဲ့မိဝဲရှိကပါမှထိုသူတော်ကောင်းတို့ထံမှဒီအသိဉာဏ်ရရှိနိုင်တယ်ခொနကပြောခဲ့တဲ့အာလာရယသိတို့ဥရကယသိတို့အဲ့ဒီလိုသူတော်ကောင်းတွေကိုမိဝဲစည်းဝတ်ကပ်ခွင့်မရရှိတဲ့အတွက်သာသနာ့ဘာအချင်းကကာလမှာသံဃာပတ်တွေရရှိပေမဲ့လို့ဒီသံဃာပတ်တွေတဲကမိပြီးတော့ကျင့်ညစ်တဲ့ရသမာပတ်ကိုရွေးချယ်ပြီးပေါင်းများခဲ့ရင်ကျင့်ညစ်တဲ့ရဘုံကိုရရှိနိုင်ပါတယ်ဆိုတဲ့ဒီအသိဉာဏ်လေးတော့ရရှိသလားမရရှိမရရှိတဲ့အတွက်ဘုရားရှင်ရဲ့အလွဲကြီးမလွဲရဘူးလားဒါဘာဖြစ်လို့လဲလို့မင်းရင်တော့ခொနကမိမိတို့တဲ့သီလဂုဏ်ကျေးဇူးသမာဓိဂုဏ်ကျေးဇူးပညာဂုဏ်ကျေးဇူးအဖြစ်သာလွန်မြင့်မြန်နေတဲ့သူတော်ကောင်းတို့ကိုမိဝဲစိတ်ကခွင့်မရတဲ့အတွက်သူတို့မှမင်္ဂလာဆွေရုံမသွားဘူးလားဆွေရုံသွားတယ်သူတို့ဟာတကယ့်သူတော်ကောင်းတွေပါနော်ဒီတော့သူတော်ကောင်းတို့ကိုကောင်းဖို့ရှင်တွဲမိဝဲစိတ်ကရခြင်းဒီမိမိတို့အတွက်အခွင့်ကောင်းကြီးတွေမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်တယ်ဒီတော့ဥစ္စေလွန်သာသနာတော်တွေမှာပြန်ပြီးကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကတ္တဗဗျာရှင်လက်ထက်တော်အချင်းခါတုံးကဆိုကြပါစို့သဟကအမည်ရှိတဲ့ယဟန်တော်တပါးအနာဂ ామ ိမညာဘုညာအန်တိဆိုက်ခဲ့တယ်အနာဂံတော်ကောင်းတို့အဖို့ဇန်တရားရှင်ကိုတာမိပိပင်တတ်တဲ့နိဗ္ဗာန်အငြိကြီးဒီအလုံးကင်းစင်ပြီးဖြစ်ပါတယ်တို့အနာဂံတော်ကောင်းများဒီအကြွေလောကီအဘိညာဉ်တွေကိုအလုံးရှိခဲ့လို့ဆက်လက်ပြီးအထောက်ရင်လောလောကူကူနဲ့ရရှိနိုင်ကြောင်းကိုဘုရားရှင်ကိုရော်တိုင်းကအာကင်ခိယသုတ်တမှာအတိအကျဟောထားပါတယ်နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဇန်တရားတွေကိုမရအောင်တားမြင်ပိတ်ပင်တတ်တဲ့និဝရဏကိလေသာအငြိအကျေးတွေကိုအနာဂမ်မိမညာကအကျွမ်းမဲ့ပယ်တတ်ထားပြီးဖြစ်နေတယ်ဒီတော့အဲ့ဒီသရကအမည်ရှိတဲ့ယဟန်တော်ကလည်းဒီဇန်တမပတ်တွေကိုလွန်လွန်ကူကူနဲ့ပွားများအထောက်နှိုင်တဲ့အနာဂမ်မိမညာဘုံညာတိုင်အောင်ဆိုက်ထားတဲ့အရိယာတော်ကောင်းကြီးဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ဇန်နမပါရှင်ပါရရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမိမိတည့်နေတဲ့ဟာဘုံကိုရွေးချယ်ခြင်းရှိတယ်ဒီတဲ့ကမိရှိတဲ့အနန္တတော်ကောင်းကြီးကဘာလုပ်လိုက်တလဲပထမဇန်ဘုံကိုသူကရွေးချယ်တယ်ပရမဇန်ကိုအမျက်စားပွားပြီးတဲ့အဲပွားလိုက်ပွားပြီးတော့သူကပရမဇန်ဘုံမှာအမျက်ဆုံးဖြစ်တဲ့မဟာပြမဘုံတို့ရောက်ရှိသွားတယ်ဒါသူကြိုက်တယ်သူရွေးချယ်ခွင့်ရှိလို့ရွေးချယ်လိုက်တယ်။ဘာမြမဘုံရောက်တော့ဘာထုတ်လဲ။သူရဲ့ကျေးဇူးတွေဥစဉ်တို့မကင်းမှုလို့ပြောနိုင်ပါလေ။ဥစဉ်တို့မြတ်စွာဘုရားကိုတရားဟောတော်မူဖို့ရန်အတွက်ခေါင်းဆောင်လာပြီးလျှောက်ထားတောင်းပန်တာဘယ်လိုလဲ။သဟံပတိပြမပဲ။အဲဒီသဟံပတိပြမဆိုတာကဏ္ဍကဥစဉ်ပြောနေတဲ့သဟကအမည်ရှိတဲ့အနာကယဟန်တော်တပါးပဲ။နော်ဒီတော့ဘုရားရှင်ဘရဝအလုံးတို့အတွက်အကျိုးကျေးဇူးများစေသောငါတရားဥဟောတရားများဟောဖို့ရန်အတွက်လာပြီးလျှောက်ထားတောင်းမှနှိုင်တဲ့အခွင့်အလမ်းဒီအတိသူ့မှာမရဘူးလားရပါဘူးအာလာရယင်းတိတို့ဥရကယင်းတိတို့အဲ့ဒီလိုအတိညာမရှိတဲ့အတွက်ဘုရားကိုလာပြီးတရားဟောဖို့ရန်ကိုတိုက်တွန်းနိုင်သေးလားမတိုက်တွန်းနိုင်ဘူးဘုရားဓမ္မကတရားတို့တရားများရသေးလားမရနိုင်ဘူးဒါကြောင့်
1: သူတို့ကောင်းဒီဘုံဘုံရှင်တွေ့မိဝဲဈိကရခြင်းဒီအထက်တန်းကြနေတဲ့ဘဝဒီမှာတော့လည်းပဲအလွန်အရေးမကြီးဘူးလားအရေးကြီးနေတယ်အသိဉာဏ်မရှိခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့လွဲချော်သွင်းနေတာဒီမရဘူးလားများနေတယ်နောက်တစ်ခုနာမည်ကျော်ဖြစ်တဲ့ဥဒင်းခဏခဏပြောနေတဲ့ဂတိကာရဥဒင်းတဲ့ကြီးကြီးပေါ့သူကကတ္တမဘုရားရှင်အလုံးကျွေးအနာကဥပဒကဒါရကကြီးတူဦးဖြစ်ပါတယ်ကတ္တမဘုရားရှင်ကိုပြည့်စုံလုံးကျွေးတဲ့နေရာမှာဒါရကရီတဲ့မှာအသာဆုံးအမြတ်ဆုံးသရကောင်းတူဦးလည်းဖြစ်တယ်ညမမြင်မိပါနှစ်ပါးကိုပြည့်စုံလုံးကျွေးနေရတဲ့အတွက်သာသနာပန်ဝင်ရောက်ပြီးရှင်ယံပြုခင်တော့မရခဲ့ဘူးဒါပေမဲ့သူကဘယ်ဘုံကိုရွေးချယ်လိုက်လို့မြင်တော့သူကအဂဏိတဘုံကိုရွေးချယ်တယ်အဂဏိတဘုံရောက်ကြောင်းဖြစ်တဲ့ယူဘောသရပိစကဏိယပြောရင်တော့ယူဘောသရပိစမဇ္ဇသရုတ်ကဏိယပြောရင်တော့ယူဘောသရသရုတ်ကဇံကုတုကအမြတ်စားပွားထားတယ်။ဒါကတစ်ချက်။အာဂဏိတဘုံကိုရောက်စေနိုင်တဲ့ဇွန်းအင်အပြည့်အဝရှိနေတဲ့အနာဂမ်မိမညာဘုံညာကိုလည်းသူကရရှိထားတယ်။ရရှိထားတဲ့အတွက်သူအာဂဏိတဘုံကိုရောက်ရှိသွားတယ်။ရောက်ရှိတဲ့အတွက်ဥစ္စေတို့ဘုရားအလောင်းတော်ကိုအမြဲတမ်းကူညီဆောက်ရှောက်နေတဲ့ဇွန်းအားလေးတွေပေါ်လာတယ်။ဘုရားအလောင်းတော်ထွတ်တော်မူတဲ့အချိန်ခါမှာဘုရားအလောင်းတော်ကိုကောင်းဆုံးလာပြီးတော့ဘာလုပ်ကြလဲ။ဘယ်ငန်းလှူတယ်နော်။အဲနောက်ထပ်လည်းကောင်းမှုကုသိုလ်တွေသူကအကြီးကျယ်ပြုပါသေးတယ်။ဒါကြောင့်အသိဉာဏ်ရှိတဲ့အတွက်မိမိတို့ကြိုက်တဲ့ဘုံကိုရွေးချယ်ခွင့်ရသွားတယ်။အခွင့်ကောင်းကြီးတွေဘုရားကိုဖူးမရခြင်းအဆက်ရှိတဲ့အခွင့်ကောင်းကြီးတွေနဲ့ကြုံမသွားဘူးလား။ကြုံသွားကြတယ်။ဘုရားရှင်ရဲ့တရားတော်ကိုနားကြားရခြင်းဆိုတဲ့အခွင့်ကောင်းကြီးတွေနဲ့လည်းမကြုံဘူးလား။ကြုံသွားကြတယ်။အသိဉာဏ်အနည်းငယ်လောက်ချွတ်တဲ့သွားတဲ့အာလာရယသိတို့ဥဒကယသိတို့ဒေဝိလယသိတို့ဒီအသိဉာဏ်တွေရရှိကြတာမိမိတို့ရရှိထားတဲ့ဇန်တမန်ဘက်ကိုပညာတမာတိကိုကျေစုတွေကိုပညာဖြင့်တဖန်ပြန်ပြီးချိမြောက်နေတဲ့ဇွားတွေရှိတာမရှိကြဘူးဘာကြောင့်လဲဒီလိုချိမြောက်နိုင်တဲ့ဇွားအင်အသိအလိမ်မှာဉာဏ်ပညာကိုပြိမဲ့သရောကောင်းတွေကိုမှီဝဲစိတ်ကခွင့်မရဘူးဒါကြောင့်သူတော်ကောင်းတို့ကိုမိဝဲစိတ်ကရခြင်းဒီမင်္ဂလာတစ်ခုဖြစ်တယ်။ကောင်းမှုကုသိုလ်ဖြစ်ကြောင်းတရားဖြစ်တယ်။လောကကြီးပေါ်ရေးတန်ត្រာကြီးပေါ်ရေးလောကမှထွံ့မြောက်ရေးအတွက်မင်္ဂလာတစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ဘုရားဟောထားပါတယ်နော်။ဒါကြောင့်အဒေဝနာသဗာလနာပန္တိတာနိသဒေဝနာဘူဇာသဘူဇာနိယနာဧတံမင်္ဂလာမုဒ္ဓမံဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားမင်္ဂလာဘယ်နှပါးဟောလိုက်လဲ။၃ပါးနံပါတ်1ကပါလေလူမိုက်ကိုမမီဝဲမစိကမပေါင်းသိမ်းပါနဲ့နံပါတ်2ကပညာရှိသရောကောင်းတို့ကိုပေါင်းသိမ်းမီဝဲစိကပါနံပါတ်3ကပါလေဘူဇော်တဲ့ဘူဇော်တဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုဘူဇော်ပါအဲ့ဒီလိုဘူဇော်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘာဖြစ်မလဲမိမိတို့မှာကြီးပေါ်တွတ်တဲ့ကြောင့်မင်္ဂလာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုဘုရားရှင်ဟောတယ်နော်အဲ့ဒါလောက်ဟောယုံတဲ့ဘုရားရှင်ကလည်းအားရတော့မမှုသေးဘူးဖတ်ကြောင်လဲနည်းနည်းလေးကြောင်းမှန်ပြီမဲ့လို့ဘုရားရှင်တို့ရဲ့အာသာဆန္ဒတော်ကသိပြီးတော့များဣဇ္ဇတ်ရဲ့တက်တော်ကသိများမိဘတွေကြည့်ပေါ့မိမိသားသမီးလေးကငယ်ရွယ်နှုနဲ့နေသေးတာမှန်တယ်ဒါပေမဲ့လို့မိဘတွေရဲ့စိတ်ဓာတ်ကဘယ်လိုရှိလဲသားသမီးကိုထမင်းခွန့်တဲ့နေရာမှာညံ့များကိုကြွေးကျင်တဲ့ဆန္ဒတက်တယ်မရှိဘူးလားရှိကလေးရဲ့ပါးစပ်ကဝင်မဝင်တော့ထားပေါ့။သမီးလောက်ကတော့ခက်ကြီးကြီးလေးပြုလုပ်ပြီးတော့မသွင်းဘူးလား။သွင်းလိုက်။အေးဒီတိုင်းပဲဘုရားရှင်ကလည်းတရားနာယူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကခံယူနိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိမရှိတော့ထားပေါ့။ဒါပြီးနဲ့ဘုရားရှင်ဘက်ကအမျက်ဆုံးဥက္ကဆန္ဒတော်ကတော့ဘယ်လိုရှိလဲ။တရားနာယူနေတဲ့ပြိသတ်တွေဒီအရတ္တဖို့တိုင်အောင်သောအကျိုးတရားတွေကိုရရှိစေရမယ်ဆိုတဲ့ဒီဆန္ဒတော်ကတော့အမြဲတမ်းရှိပါလေ။ဒါကြောင့်ဒီမင်္ဂလာသုံးပါးလုံးဟောယုံတယ်ဘုရားရှင်လည်းအားရတော့မမှုဘူးနောက်ထပ်မင်္ဂလာတွေများစွာရှိပါသေးတယ်ဆိုပြီးတော့နတ်တွေနဲ့လျော်ညီနေတဲ့ထိုနေ့ထိုချင်းကမှတရားနာနေတဲ့နတ်တွေလူသားတွေနဲ့လျော်ညီနေတဲ့တခြားတခြားမင်္ဂလာတွေကိုလည်းဘုရားရှင်ဟောလို့တယ်အဲ့ဒီမင်္ဂလာကျင့်ဝတ်ပฏิပတ်တွေကိုလည်းလိုက်နာပြုကျင့်ကြပါလို့ဘုရားရှင်ကတိုက်တွန်းလို့တယ်အဲ့ဒီတိုက်တွန်းလို့တဲ့အတ္တဆန္ဒရှိတဲ့အတွက်နောက်ထပ်မင်္ဂလာတရားတွေကိုဘုရားရှင်ကဆက်လက်ပြီးဟောကြားတော်မူပြန်တယ်နော်ဒီတော့ဒီနေရာမှာဘုန်းကြီးကတော့တရားကြီးတွေဒီမောကြီးတွေကိုမေးခွန်းတစ်ခုတော့မေးနေနေတယ်နော်အဲ့ဒီမေးခွန်းတော့နည်းနည်းလေးစဉ်းစားစားဆက်ဖြေမှရမယ်ထင်တယ်ဘုန်းကြီးဒီကြောင်းရောက်စားကရောက်စားအခါလောက်ကဆင်ကြပါစို့နော်ဒါရကတူပဲသူကဘုန်းကြီးဆုံးခံကြွရင်လည်းနောက်ကဝိယဝိဇ္ဇအများရန်လိုက်ပြီးဆောင်ရွက်ပေးတယ်။ကျောင်းရောက်တဲ့အထိ ဆွန်နေပါလေပြင်းပြီးတော့ဒီခက်ဆွန်ကတ်ဘုန်းကြီးကလည်းဆွန်တော့အရင်ကတ်ဆွန်နာကတ်ပြီးတဲ့အချိန်ကမှဘုန်းကြီးအတွက်ဆွန်သူပြင်းနေဘုန်းကြီးဆွန်စားပြီးစားပြီးဆိုလို့ရှိရင်တော့သူဘာလုပ်တယ်လဲဘုရားမှာကြက်ကြက်နက်နက်သွားပြီးတော့ရှင်းခိုးတယ်ရှင်းခိုးတဲ့အချိန်ကမှလည်းတိုးတိုးလေးမဟုတ်ဘူးသူကအတန်းနဲ့အတန်းတားခက်ကောင်းကောင်းလေးနဲ့ခက်ကြည်ကြည်လေးရှင်းခိုးတယ်သူဘုရားရှင်းခိုးနေတဲ့အတန်းကိုဘုန်းကြီးကဆွန်စားရင်းနဲ့အမြဲတမ်းကြားနေရတယ်အဲ့ဒီထဲမှာသူ့စုတော်ကားလေးတစ်ခုပါတယ်။အဲ့ဒီစုတော်ကားလေးကပါလေအလုံးကြောက်ကြလိမ့်မယ်ထင်တယ်။38ဘုရားမင်္ဂလာကိုမကွာကိုနိုင်မြဲစီတော်ဟောဟုတ်ပလား။ဘယ်နဲ့တော့ဒီကကြီးကြီးအဲ့ဒီစုတော်အတိတ်ပဲနားလည်လား။ဟမ်ကောင်းတယ်။ဒီဟုတ်ပြီ။ဘုန်းကြီးလည်းကောင်းလို့ပြောနေတာပါနော်။38ဘုရားမင်္ဂလာမကွာကိုနိုင်မြဲစီတော်ဆိုပြီးတော့သူကဒီလိုစုတောင်းတယ်ဘယ်နေတော့တရားနာပရိသတ်တွေလဲအဲ့ဒီ38ပြာမင်္ဂလာမကွာကိုမှမမြဲခြင်းရဘူးလားဟမ်မြဲခြင်းလေအေးအဲ့ဒါဘုန်းကြီးကစဉ်းစားကြည့်ပါလို့ပြောတာနော်မင်္ဂလာတရား38ပါလုံးကိုမှအမြဲတမ်းမြဲခြင်းလားမမြဲခြင်းဘူးလားဟမ်ကဲစဉ်းစားကြည့်အဲ့ဒီမင်္ဂလာတရား38ပါထဲမှာဘုဒ္ဓဒါရတသင်္ဃဟောသာမယပြုစုလုပ်ကြည့်ရမယ်ဆိုတော့မင်္ဂလာလည်းပါတယ်။နောက်တစ်ခုဟုတ်နောက်ပြီးဆုံးကြတော့ဘုဒ္ဓတာလောကဓမ္မေဟိစိတ်တံယတအနကံပတိ။လောကရာရှင်ဘက်နေတွေ့တဲ့အချိန်ကမှစိတ်ဓာတ်တွေမတုံမလုမချောက်ချရဘူးဆိုတော့မင်္ဂလာလည်းပါတယ်။အဲ့ဒါကဘာပြောတာလဲ။ယဟန္တာဖြစ်မှလောကရာနေတွေ့တဲ့အချိန်ကမှတုံလုံးမှုမရှိဘူး။ဒီတော့ယဟန္တာဖြစ်ခြင်းဆိုတော့မင်္ဂလာလည်းမြဲခြင်းနဲ့သာမယကိုပြုစုလုပ်ကြည့်ခြင်းဆိုတော့မင်္ဂလာလည်းမြဲခြင်းနဲ့တဲ့ဟောဘယ်နဲ့တော့ဒီကကြီးဟမ်ဒါကြောင့်သူတောင်းတာနည်းနည်းလေးကြည့်တောင်းလို့မလိုဘူးလားဟမ်ဘယ်နှစ်ခုလုံးပြန်ပြီးဖြစ်ခြင်းလားဒီကကြီးပြောတော့ပြန်ပြီးဖြစ်ခြင်းလေးမှထင်တယ်နော်နည်းနည်းသဘောကျနေပုံရတယ်ဒါတစ်ချိန်ထဲမှာသာမယလည်းပြုစုလုပ်ကြွေးခြင်းနဲ့တစ်ချိန်ထဲမှာယဟန္တာကလည်းဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆိုတော့ဟုတ်ပါတော့မလားဒါပြင်းနဲ့ဖြစ်ခြင်းနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်ဒါလည်းမင်္ဂလာဖြစ်တယ်လို့ဘုရားကဟောတာပါနော်ဒါကြောင့်ထိုတို့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ရဲ့အစ္စတရားဓက္ခဏနဲ့လျောညီအောင်ဒီလိုလုပ်ငန်းရပ်တွေကိုပြုကျင့်ခဲ့မယ်ဆိုရင်လေမင်္ဂလာဖြစ်ပါလေလို့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ရဲ့အစ္စတရားဓက္ခဏကိုကြည့်ပြီးဘုရားကတိုက်တွန်းလိုတဲ့အတွက်မင်္ဂလာကြီးဆက်လက်ဟောတာဒီတော့သံဃာကိုပြုစုလုပ်ကျွေးခြင်းနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအတွက်ကြတော့သံဃာကိုယုတ်တိစားပြုစုလုပ်ကျွေးခဲ့ရင်လည်းမင်္ဂလာဖြစ်ပါတယ်ကုသိုလ်ဖြစ်ပါတယ်လို့ဒီလိုတိုက်တွန်းပေးမင်းတို့ကသန္တာဝစီဒုက္ခမှာကြွအောင်လို့မလုံးကြနေတော့မင်းတို့သာမယတာပြည့်စုံလူကြီးကြတော့လို့ဒီလိုပြောတာမျိုးဟုတ်သလားအဲ့ဒီလိုတကယ်ကြီးအမှန်မလွန်းနဲ့နော်သာမယကိုပြည့်စုံလူကြီးခြင်းဒီမင်္ဂလာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးသာမယကြီးကုန်ပြီပြည့်စုံလူကြီးနေမယ်ဆိုရင်ဒီသန္တာဝစီဒုက္ခကြီးမှာလွတ်ပါအောင်မလားဒါပြင်းနဲ့သူတို့ကတော့ခိုင်းပါပဲဟုတ်တယ်မလားခိုင်းရတယ်များတော့တကယ်ကြီးကိုခိုင်းပါပဲခိုင်းမရတော့ဘူးဆိုရင်တော့မလုပ်ဘူးလဲတော်တယ်အကြောင်းမှသွားပြီးတရားလေးပါလေအထုတ်ခြင်းနဲ့အထုတ်တော့ဟုတ်တယ်မလားတိုက်တော့မှာပါဟုတ်တယ်မလားဒါကြတော့ပြေးကြတယ်နော်ခိုင်းလို့သုံးလို့မရတော့ဘူးအဲ့ဒါကတကယ်ကြီးရှင်းတော့လည်းထုံးရှိပါတယ်တကယ်ကြီးကြားဘူးကြလိမ့်မယ်ထင်တယ်နော်သူ့မနာနဲ့တူပါတယ်နော်အိန္ဒိယရင်ကျင်းမှုအရာပေါ့လေအမျိုးသမီးခန့်ငငယ်တွေကိုအမျိုးသားခန့်ကြီးကြီးအသက်ကြီးကြီးပုံကိုယ်တွေနဲ့လက်ထပ်ပေးတဲ့ထုံးဆောင်ရှိပုံရပါတယ်ပြီးတော့ဒီကကြီးကအသက်ရွယ်ကြီးလာတယ်ဒီနေ့ကြည့်လာတဲ့အချိန်ကကျတော့သံဃာတိကလည်းမကြည့်ဘူးတဲ့သဘောဖြစ်လာတယ်နော်မကြည့်ဘူးတဲ့သဘောဖြစ်လာတော့ကြောင်းရောက်လာဆိုတော့ရတ္တပုံနာရတ္တပုံနာဆိုကြပါစို့နော်ခုနကသူ့မနာလေးပုံနာတူပါပဲအခုဘုန်းကြီးပြောနေတာတော့ရတ္တပုံနာပဲရတ္တပုံနာကြီးကသူကအိမ်မနေပြန်တော့လေအင်းကသံဃာတိကမကြည့်ဘူးဖြစ်နေပြန်တယ်မကြည့်ဘူးတော့ကြောင်းရောက်လာတယ်ကြောင်းရောက်လာတော့လေဘုန်းကြီးတွေတန်းချင်းကပြီးတော့တပည့်တော်ကိုရှင်ယံပြုတ်ဝေးပါခွင်တောင်းပြန်တော့အသက်ကတင့်ကြည့်နေတော့ဘုန်းကြီးတွေကလည်းသူ့ကိုရှင်ဟပြုမပေးခြင်းဘူး။ကျောင်းကလည်းသိပြီးလက်မခံခြင်းနဲ့အပုံစံဖြစ်နေတယ်နော်။အင်းကလည်းလက်မခံခြင်းဘူး။ဒါပေမဲ့ဒီနေ့သူဘုရားရှင်ထံလာပြီးတော့တရားနာတယ်။တရားနာတဲ့အချိန်ကမှဘုရားရှင်ကထိုရတ္တပုံနာကြီးရဲ့အစ္ဆတရားဓာတ်ခံကိုလှမ်းမြောက်ပြီးကြည့်လိုက်တယ်။ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ကမှဒီရတ္တပုံနာကြီးမှာအရဟံတဖို့ရလောက်တဲ့အာကြီးတဲ့မိယာဥပနိတ္တအကြောင်းတရားတွေသင်္ချာရှိနေတယ်ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကမြင်တယ်မြင်လိုက်တဲ့အတွက်ဘုံနာကြီးကိုမြတ်စွာဘုရားကမိကြည့်တယ်။ဘယ်နဲ့တော့ဘုံနာကြီးတင့်ကိုသာမယတိကကြည်ပြူစွာမြတ်ပြုစုလုပ်ပြပါရဲ့လား။ဒီမေကွန်းလေးမိကြည့်တယ်။ဒီကကြီးတွေကိုဘုန်းကြီးကအဲ့လိုမေးရင်ဘယ်လိုမျိုးဖြေကြလဲ။ဟမ် ကိုယ်နဲ့ကိုယ်တော့မျက်စိမှိတ်ပြီးတော့ဖြေကြမှာပဲဖြစ်နေနော်ဘုံနိုင်ကြီးကတော့ဘယ်လားကြည့်ပြီးမှလဲဖေဟာဆိုပြီးသူကဒီလိုပြန်ဖြေတယ်ကဲဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်မင်းသားသမီးတွေကမကြည့်ပြီးဘူးဆိုလို့ရှိရင်သာနာပံဝင်ရောက်ပြီးရှင်မပြုတ်ကျင်ဘူးလားလို့မေးကြည့်ပြန်တယ်ဒီကကြီးတွေကဘုန်းကြီးကအဲ့ဒီလိုမေးရင်ဘယ်လိုဖြေမလဲဟမ်ဟောပါဇက်ဖြေနေကြတယ်ဘယ်လို့မှမဖြေဘူးနော်အဲ့ဒါသာသနာပေါ်ရောက်ပြီးရှင်မပြုတ်ကျင်ဘူးလားလို့မေးလိုက်တော့ပြုတ်ကျင်တော့ဗျာဒါပေမဲ့လို့တပည့်တော်ကဘသူဘယ်ဟန်တော်ကမှသာသနာပေါ်ရောက်ပြီးရှင်ပြုတ်ပုံရအတွက်တောင်းမယူဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီသင်္ခါကြတော့မှဗျာရှင်ကသံဃအစီဝေးခေါ်ပြီးတော့ကဲဒီသံဃပရိသတ်ထဲမှာဒီရတာဘုံနာရဲ့ကျေးဇူးကိုဘယ်လိုများသိတတ်တယ်လဲဒီလိုမေးကြည့်အဲ့ဒီကမှရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရကြီးကမတ်တရရပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရှိရာလက်အုပ်ချီးပြီးတော့လျှောက်ထားပါတယ်တပည့်တော်ဗျာရတ္တဘုံနိုင်ရဲ့ကျေးဇူးကိုသိပါတယ်ဆိုပြီးလျှောက်ထားရတ္တဘုံနိုင်ကြီးကတင့်ပေါ်မှာဘယ်လိုကျေးဇူးတရားတွေပြုခဲ့ဘူးလို့လဲလို့ဘုရားရှင်ကပြန်ပြီးတော့မေးလိုက်တဲ့အခါတပည့်တော်ဒီရာဇဂိုမြို့တွင်းကိုဆွန့်ခံတဲ့အချိန်ခါမှာရတ္တဘုံနိုင်ကြီးကတပည့်တော်ကိုဆွန့်လေးတစွန်းလောင်းမှုတယ်ဗျာတပည့်တော်အဲ့ဒါတိတ်ကျေးဇူးတင်နေတယ်ဒီကကြီးဆွန့်တစွန်းဟာကျေးဇူးတင်ဖို့မကောင်းဘူးလားဒါသူတို့ကောင်းလို့ရသိထားလည်းဒီကြောင့်လည်းတက်တက်လူကြီးဘာမှလည်းစားလို့လည်းမဝအောင်ဖြစ်ပြီဖြစ်ပြီပြောနေကြဟုတ်တယ်မလားရှင်ကြီးကလည်းမလောက်တလောက်တည်းကြွေးလိုက်ကြတာလေဟောဟောဘယ်မှာဘေးမှာပြောနေတာပါဟုတ်တယ်မလားဒီတော့သူကစွန်းတစွန်းဒီဖြင့်တော်ကောင်းတို့ကမိမိတရားမိမိအထုတ်တာပဲတရားအထုတ်တဲ့အချိန်ကမှကုလိုလောလောကူကူနဲ့လာပြီးလှူတတ်နေမှဆိုရင်တစွန်းလောက်ဟာလည်းကျေးဇူးတော်တရားမှာပေါ့နှစ်စွန်းလည်းကျေးဇူးတရားမှာပဲသုံးစွန်းလည်းကျေးဇူးတရားမှာပဲဒါကတော့မိမိကကိုကတရားလူချင်းလို့လာတာပဲဟုတ်တယ်မလားတန်းနေတယ်တော့သူတို့လာလှူတယ်ဆိုရင်ဘလို့ပဲလှူလူကိုယ့်ဘက်ကတော့ကျေးဇူးတော်တရားမှာပေါ့နော်ခုရှင်သာရိပုတ္တရာကိုရောမြတ်ကြီးရဲ့သိထားလေးကြည့်ပေါ့နော်ဆုံးလေးတစ်စုံလောင်းလို့မှုတဲ့ဒီကျေးဇူးလေးကိုရှင်သာရိပုတ္တရာကိုရောမြတ်ကြီးမေ့ကြလားမမေ့ဘူးနော်သူတို့ကောင်းတို့ရဲ့သိထားသိကြည့်လို့ကောင်းတယ်အတူယူဖို့လည်းကောင်းပါတယ်အဲ့ဒီခါကျတော့မှဗျာရှင်ကသာရိပုတ္တရာဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်တင်းဒီရတ္တပုံနာကြီးကိုရှင်းပြပေးပါမြတ်စွာဘုရားကတိုင်တွန်းလိုက်တယ်တိုင်တွန်းလိုက်တော့ဗျာရှင်ဣဇံတရားဓာတ်ကိုအရှင်သာရိပုတ္တရာကလှမ်းမြောက်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါသိတယ်တော့ပြီးပါတယ်နော်ဘယ်လိုသိလဲဗျာရှင်ဒီဣဇံတရားဓာတ်တမျိုးနဲ့ငါ့ကိုတိုင်တွန်းနေပြီဆိုတာသိတယ်ထိုအချိန်ခါမှာဆိုကြပါစို့မြတ်စွာဘုရားယဟန်တော်ရပြီတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်ရာဇဂိုမြို့ကိုမြတ်စွာဘုရားဒီပြာသူလက်ပြင်းနေဆက်ရောက်လာတယ်ရာဇူလာပြည်နေဆက်ရောက်လာပြီတဲ့အချိန်ခါမှာတဘုရဲလာဇံတည့်ရနေမှာရှင်သာရိပုတ္တရာကြီးကအရှင်အဋ္ဌသီမထေရဌာမယေဓမာဟိတုပပဝါစအချီတဲ့ဂါထာလေးနာကြားကိုရတဲ့အတွက်သောတပတ္တိမညာကိုညာတည်သွားတယ်။ထိုရှင်သာရိပုတ္တရာဌာမအရှင်မမောကလံကလည်းဒီဂါထာလေးကျမ်းနာရတဲ့အတွက်သောတပတ္တိမညာကိုညာတည်သွားကြတယ်။ထိုနေ့ညနေမှာ250တော့တပည့်တွေခေါ်ပြီးတော့ဝေလုံးကျောင်းတော်မှာသွားပြီးတော့ရှင်ဟံပြုဝရမြတ်စွာဘုရားအထောက်ထားတောင်းပန်ပါれထိုချင်းကမှဘုရားရှင်ကအိဖေကိုခေါ်တော်မူလိုက်တဲ့အတွက်အလုံးအိဖေကိုယဟန်တော်များဖြစ်သွားကြတယ်။အဲဒီနေ့မှ250တော့တပည့်တွေကအလုံးယဟန်တော်ဖြစ်သွားကြတယ်။အရှင်မမောကလနဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာကကြားတယ်။ရှင်မမောကလကထိုနေ့ကနေရေတွက်ကြည့်လို့ရှင်ခုနှစ်မြောက်သောနေ့မှာယဟန်တော်ဖြစ်တယ်။ဘုရားရှင်ထာမပစရယမာနတုတ်တာကိုနာကြောင့်ရရှိတဲ့အတွက်ယဟန်တော်ဖြစ်သွားပါれ။ဒီလိုနဲ့လာကန်ခုနှစ်လောက်ဆူကြလို့နော်။အရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရမြတ်ကြီးကတော့တဘုရဲလပြည်နေမှာဒီကနက္ခသုတ်တံလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဝေဒနာပရိက္ခသုတ်တံဝေဒနာကိုအုံမှုရဲ့ယုံနံတို့ကိုသိသိပြီးတော့ဝိပဿနာရှုပါသုံးတရတဲ့သုတ်တံအဲ့ဒီသုတ်တံကိုနာကြားခွင့်ရရှိတဲ့အတွက်အရတ္တဖို့တည်သွားတယ်။နာကြားခွင့်ရရှိတာကတော့ဘုရားရှင်ကအရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့သူတော်မောင်ဖြစ်နေတဲ့ဒီကနက္ခပရဘိတ်ကလျှောက်ထားမင်းမြတ်နဲ့မင်းကုန်းကိုအချင်းခံပြီးတော့ဒီသုတ်တံကိုဟောတဲ့အတွက်ဒီသုတ်တံကိုဒီကနက္ခသုတ်တံလို့လည်းခေါ်တယ်သောသောဓမ္မဝိပဿနာရှုခွင့်ပိုင်းကိုကြည့်လိုက်ရင်ဝေဒနာကိုအိုးမူရဲ့ယုံနံတို့ကိုသိသိလျက်အကြောင်းကြားနေတဲ့ဘာသာထောယုံနံတို့ကိုလက္ခဏာရဲ့သုံးဓာတ်တင်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုခွင့်ဒီကိုဖျားခြင်းဟောထားတဲ့အတွက်ဝေဒနာပရိက္ခသုတ်ဓာတ်လို့ဒီလိုလဲခေါ်ပါတယ်သောသောဓမ္မကိုနာကြားခွင့်ရရှိတဲ့အတွက်ဒီလိုလဲလက်ပြင်းနေမှာရှင်သာရိပုတ္တရာကိုရောမြတ်ကြီးရဟန္တာဖြစ်တော့ရရှိသွားပါတယ်ဂုဏီရဏဘုံနာကြီးရဲ့အဖြစ်အပျက်ကသောတဘုရဲလာပြင်းနဲ့တပေါင်းလာပြင်းအတွင်းမှဖြစ်ပေါ်ခဲ့တယ်လို့ယူဆရတယ်နော်အဲဒီတော့ရဏဘုံနာကြီးမတိုင်းမီပေါ့လေဒီပြဿနာမပေါ်မီပေါ့ဘုရားရှင်ကတရဏဂုံ၃ပါးဖြင့်က တရဏဂုံဗုဒ္ဓံတရဏကိသံမိဓမ္မံတရဏကိသံမိသံဃံတရဏကိသံမိသတဲ့ဒီတရဏဂုံ၆တီယုံမြတ်ဖြင့်ယဟန်ဖြစ်စေဆိုပြီးခွင့်ပြုထားပြီးဖြစ်တယ်။ရဏဗုဏ္ဏကြီးရဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုပေါ်လာတဲ့အချိန်ကမှဘုရားရှင်ရဲ့အစ္ဆာတရဓာတ်ကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တော့အရှင်သာရိပုတ္တရာကိုရောင်မြတ်ကြီးကလည်းဘုရားရှင်အစ္ဆာတရဓာတ်ကိုရင်းမိတဲ့အတွက်မြတ်စွာဘုရားတပည့်တော်တွေဘယ်ပုံဘယ်ပန်းဘယ်နည်းလမ်းအားဖြင့်ဒီရတ္တပုံနာကြီးကိုရှင်ဟံပြုပြရပါမလဲဆိုပြီးတော့မင်းများတို့အချိန်ခါမှာဥစဉ်တော်ကသိနေမှရွတ်ဖတ်တဲ့ကမောဝါညတိသရုတ်တကမောဝါလို့ခေါ်ပါတယ်ဒီကမောဝါသာကိုထိုးချင်းတာကစပ်ပြီးမြတ်စွာဘုရားခွင့်ပြုပါတယ်နော်ဒါရတ္တပုံနာကြီးရဲ့ကျေးဇူးပဲနော်ကဲရှင်းစီတော့တကတော့ပြောခြင်းနဲ့အဓိပ္ပာယ်လေးကမပြောနေရလဲအမြဲတည်းကယုတ်သေးစွာမပြုစုမလုံကျွေးလို့မောင်းထုတ်လိုက်တဲ့အချိန်ကကြမှာကြောင်းရောက်လာတဲ့ပုံကိုရှိသေးတယ်ဆိုတာကိုပြောချင်တာပါနော်ကဲခုဒီနေရာမှာဒုတိယအချိန်အဖြစ်မြတ်စွာဘုရားဒုတိယဂါထာလေးမင်္ဂလာဒေသနာတော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဆက်လက်ပြီးဟောပြီးဘယ်လိုဟောလဲပတိရူပတိတဝါသောစပုပ္ပိသကတပုံညတာအတ္တသမ္မာပဏိတိသဧတံမင်္ဂလာဗုဒ္ဓမံမင်္ဂလာသုံးပါးဆက်ဟောတယ်ပတိရူပတိတဝါသောစသင်တင်လျောက်ပတ်ကောင်းမြတ်သောအရ၌နေထိုင်ရခြင်းဒီ၎င်းဘုဘိသကတပုံညတရှိကပြုခဲ့မှုသည့်ကောင်းမှုကုသိုလ်ကံရှိခြင်းဒီ၎င်းအတ္တသမ္မာပဏိတိသမိမိ၏ကိုယ်စိတ်နှလုံးသုံးပါးလုံးကိုကောင်းမွန်ရွသေစွာထားခြင်းဒီ၎င်းဧတဤတရားသုံးပါးသည့်ဥဒ္ဓမံမြင့်မြတ်လာစွာသောမင်္ဂလာမင်္ဂလာမြည်ပါပေ၏မင်္ဂလာတရား၃ပါးမြတ်စွာဘုရားဆက်ဟောပြန်တယ်နော်နံပါတ်၁ပတိရူပဒိဋ္ဌဝါဒာသင့်တင့်လျော့ပတ်ကောင်းမြတ်တဲ့အရာဒိဋ္ဌမှာနေထိုင်ရခြင်းဒီမင်္ဂလာရှိတယ်လို့ဒီလိုဘုရားဟောတယ်အဲ့ဒီမှာလဲလောကီဓမ္မကြီးနှစ်ခုတော့ခွဲပြောနိုင်ပါတယ်ဓမ္မကြီးအရာပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပတိရူပဒိဋ္ဌသင့်တင့်လျော့ပတ်ကောင်းမြတ်တဲ့နေရာဒိဋ္ဌမှာနေခြင်းဆိုတာကဘယ်လိုအရာကိုပတိရူပဒိဋ္ဌသင်တဲ့လျောက်ပါကောင်းမြတ်တဲ့အရာဒိဋ္ဌလို့ခေါ်တယ်လေနော်ဒီချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အထက်ကရကဖွင့်ဆိုထားတယ်အကျဉ်အရာဒိဋ္ဌမှာပြိဿ၄ပါးထင်ရှားရှိတယ်နေထိုင်သတင်းသုံးကြတယ်ပြိဿ၄ပါးဆိုတာဘာကလဲယဟန်ယောက်ျားပြိဿယဟန်မိမပြိဿယရဏသုံးပါးကိုကိုယ်ကွယ်ရှိကနေတဲ့လူဥပဒကယောက်ျားပြိဿလူဥပဒိကမှာဓာယိကမှာပြိဿပေါင်းလိုက်တော့ပြိဿဘယ်နှမျိုးလဲ၄မျိုးသူပရိသတ်လေးမျိုးနေထိုင်တဲ့နေရာဒီနေသည့်နေတတ်တဲ့ပฏิရူပဒေသအရာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီပရိသတ်လေးပါမရှိတဲ့နေရာဟာမနေသင့်တဲ့နေရာပဲ။ဒါဓမ္မကြီးဖက်ကနော်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီပရိသတ်လေးပါရှိတဲ့နေရာမှာဒါနာတိနိပုံညာကရိယာဝုထိဝုထုနိဝတ္တံတိဒါနအစရှိတဲ့ပုံညာကရိယာဝုထုဒီဟာအဲ့ဒီမှာဖြစ်နေတယ်။ပရိသတ်လေးပါရှိတဲ့နေရာမှာအလှဒါနကောင်းမှုကုသိုလ်တစ်ခုကိုစဉ်းစားကြင်နဲ့လှူဒန်းကျင်နေဆိုရင်မဖြစ်နိုင်ဘူးလားဖြစ်နိုင်တယ်။သီလစောင့်တည်မယ်ဆိုရင်ကောင်းမဖြစ်နိုင်ဘူးလားဖြစ်နိုင်တယ်။ဒါနကုသိုလ်တွေအစဉ်တမ်းမြင့်မြင့်ရနိုင်တယ်။သီလကုသိုလ်တွေအစဉ်တမ်းမြင့်မြင့်ရနိုင်တယ်။ဗမာတိဘာဝနာစကားတွေကိုကြည်ကြံကြံကိုပေါ်မြတ်အထုံချင်ပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီပရိသတ်လေးပါရှိတဲ့နေရာမှာမရနိုင်ဘူးလားရနိုင်တယ်။အစဉ်တမ်းမြင့်တဲ့သမာဓိဘာဝနာတွေနော်အဲအစဉ်တည်းမြန်မာနေတဲ့ဝိပဿနာဘာဝနာကမ္မဋ္ဌာန်းတွေကိုမိမိတို့ကစနစ်တကျကျင့်ကြံကြိုးကိုပွားများအထောက်ချင်ပါတယ်ဆိုရင်လေဒီပရိသတ်လေးပါထင်ရှားရှိနေတဲ့အရာမှကျင့်လို့မရနိုင်ဘူးလားရနိုင်တယ်နောက်တစ်ခုပုံညကရိယာဝိထုတွေရှိနေသေးတယ်ပုံညကရိယာဆိုတာကတော့ကောင်းမှုကုသိုလ်ကံကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကျိုးတရားတွေရှိတယ်ထို့အကျိုးတရားတွေကိုရရှိဖို့ရန်အတွက်အကြောင်းဖြစ်တဲ့ကံတွေကိုထူတော်နိုင်တဲ့သံအင်လေးတွေပဲအဲ့ဒီအကြောင်းဖြစ်တဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်ရဲ့တရားဝတ္ထုလုပ်ငန်းရည်ကိုပုံညကရိယာဝတ္ထုလို့ခေါ်ပါတယ်ကောင်းကျိုးချမ်းသာမင်္ဂလာအပေါင်းကိုရရှိစေနိုင်တဲ့သံအင်အပြည့်အဝရှိနေတဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်ကံတို့ရဲ့တရားဝတ္ထုတွေပဲအဲ့ဒီတရားဝတ္ထုမှာခုပြောပြတာဘယ်နှခုရှိသွားပြီလဲ၃ခုဒါနသီလဘာဝနာဘာဝနာမှာဘယ်နှမျိုးရှိလဲ၂မျိုးသမထဘာဝနာဝိပဿနာဘာဝနာနောက်တစ်ခုပဋ္ဌိဌာနာပဋ္ဌာနုမောဒနာနော်အပ္ပဇာယနာအတ္တဂုံသိက္ခာအဖြစ်ကြီးမြတ်တော်မူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအားအယောအသေးယူခြင်းယူသည်လေးစားခြင်း ဒီတော့ယရဏသုံးပါးဟာယောတိတိယောတိတိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်ပါတယ်။အသက်ဂုံသိက္ခာအဖြစ်ကြီးမားနေတဲ့တရောကောင်းတွေဟာလည်းယောတိတိယောတိ၄၀တိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်တယ်။ယောတိတိယောတိ၄၀တိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုယောတိလင်းမြန်ခြင်းဟာလည်းကုသိုလ်ကြီးကုသိုလ်တရားပဲနော်။ကုသိုလ်ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒီကုသိုလ်ကြောင့်ကောင်းတဲ့အကျိုးတွေကိုမရနိုင်ဘူးလား။ရနိုင်တယ်။ယောတိလေးယောတိတိလေးလေးဆက်ဆက်နဲ့လူကံပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုမောင်ရတဲ့လူပဲဝတ္ထုကိုလှူခဲ့ရင်ဒီကံကအကျိုးပေးတဲ့ဘဝမှာမိမိရဲ့စကားကိုနန်းထောင်းမဲ့သားတွေသမီးတွေအဆင်းနဲ့ဖြစ်နေတယ်ဇနီးမယားတွေအဆင်းနဲ့ဖြစ်နေတယ်အလုပ်သမားတွေအလုံးအဆင်းနဲ့ဖြစ်နေတယ်နော်လုပ်ငန်းဆောင်တာမှန်သမျှအလုံးအောင်မြင်မှုရှိတယ်မိမိကိုယုံကြည်လေးစားမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအမြဲတမ်းစောင့်ဆိုင်နေတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲတခြင်းကကံကိုထူထောင်ခဲ့ခြင်းအခြင်းကကယိုယိုတည်တည်လေးလေးစားစားနဲ့မိမိကဒီကံတွေကိုထူထောင်ခဲ့ဒါကြောင့်ယုတိတိယုတိတိုက်လေးစားတဲ့လေးစားတဲ့တဲ့တော်ကောင်းတွေကိုယုတိလေးစားခြင်းဒီမင်္ဂလာတစ်ခုမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်နေတယ်။ဝေယဝိဇ္ဇယရဏသုံးပါးရဝေယဝိဇ္ဇဆရာမိဘအစရှိတဲ့တော်ကောင်းတို့ရဝေယဝိဇ္ဇပြုစုဆောင်ရွက်ပေးခြင်းဒါဟာလည်းကုသိုလ်ဖြစ်ကြောင်းတရားပဲနော်။ကုသိုလ်ရေးတွေပဲ။ပဋိဒါနမိမိထံသို့နော်မိမိပြုနေတဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်ရဲ့အဖို့ဘာကကိုငါနဲ့အလားတူအချက်အချက်တရားတွေလည်းရကြပါစေဆိုပြီးတော့အမြတ်တမ်းပေးဝေဒါဟပဋိဒါနကုသိုလ်ပဋ္ဌာနုမောဒနာဆိုတာကတော့သူတို့ကအမြတ်တမ်းပေးဝေတဲ့အချိန်ခါမှာလည်းမိမိကဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာနဲ့တာတုခေါ်တယ်။ကဲသူတို့ကတော့အမြတ်မဝေဘူး။သူတို့ပြုလုပ်နေတဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်တွေကိုမြင်လို့မိမိကဝမ်းသာရင်ကောမိမိမှာကုသိုလ်မဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါတယ်။ဒါလည်းအဘနုမောဒနာကုသိုလ်လို့ခေါ်တယ်နော်။ဓမ္မဒေါနကုသိုလ်တရားနာခြင်းဒါလည်းကုသိုလ်မဖြစ်ဘူးလားဖြစ်တယ်။ဓမ္မဒေသနာမိမိကစွမ်းအားရှိတော့လက်လာပါမငဲ့ညာပဲတရားကိုဟောကြားပြတာဆုံးဆုံးမှချင်းဒါလည်းကုသိုလ်မရှိဘူးလားဖြစ်ပါတယ်ဓမ္မဒေသနာကုသိုလ်ပဲဒိဋ္ဌိစုကမှတမ္မာတိတိအယုကိုဖြောင့်မှသာထားခြင်းကံကံအယုကိုတကယ်တက်သိနားလည်နေတဲ့ကာမတက္ကရတမ္မာတိတိဉာဏ်ရရှိအောင်မိမိကကြိုးစားတယ်ဒုက္ခသစ္စာအမြင်ရတဲ့ခန္ဓာငါးပါးကိုသိအောင်ပရမတ်သို့ဉာဏ်မြင့်ဆိုင်အောင်ကြည်ကြံချက်ကိုပွားများအပ်ထုတ်တယ်သမုဒိယသစ္စာအမြင်ရှိနေတဲ့အကြောင်းတရားတွေကြောင့်ဒုက္ခသစ္စာအကျိုးတရားတွေသင်္ချာဖြစ်ပုံကြောင့်ကြောင့်ဆင်းရတဲ့သဘောတရားတွေကိုလည်းဟုတ်တယ်မှတ်သားသိအောင်ကြည်ကြံချက်ကိုပွားများအပ်ထုတ်တယ်။အဲဒီလိုအပ်ထုတ်ခရင်မိမိရဲ့တဏ္ဍာမှာအလုံးအစင်တည်းမြင်မှနေတဲ့ကံကံရဲ့အကျိုးကိုတတ်သိနားလည်နေတဲ့ကာမတက္ကရသမ္မာတိဋ္ဌိဉာဏ်တွေဖြစ်ပေါ်မလာဘူးလားဖြစ်ပေါ်လာပြီ။အဲဒီကာမတက္ကရသမ္မာတိဋ္ဌိဉာဏ်ရှိနေတဲ့ဒီတော်ကောင်းရဲ့တဏ္ဍာမှာမှန်ကန်နေတဲ့အယူဝါဒတွေဖြောင့်မြောင်ကြီးဖြစ်မနေဘူးလား။ဖြစ်နေပြီ။ဒါဟာလည်းကုသိုလ်တရားတို့ဘာကြောင့်မယ်နော်။ပေါင်းလိုက်တော့ပုံညကရိယာဝတ္ထုဘယ်နှခုရှိလဲ10ခုအဲဒီပုံညကရိယာဝတ္ထု10ခုကိုဖြစ်ကျင်နိုင်တယ်ဆိုတာကတော့ပရိသတ်၄ပါးရှိတဲ့ဒေသမှသာဖြစ်ကျင်လို့ရတယ်ပရိသတ်၄ပါးမရှိတဲ့ဒေသမှသွားပြီးဖြစ်ကျင်မယ်ဆိုရင်ဖြစ်ကျင်လို့ရနိုင်ပါမလားမရနိုင်ဘူးအင်္ဂါကုဒ္ဒံနဲ့ပြည့်စုံနေတဲ့ဘုရားရှင်ရဲ့သာသနာတော်ကြီးထွန်းလင်းနေတဲ့နေရာဒါဟာလည်းပฏิရူပဒေသတင့်တင့်လျောက်ပါကောင်းမြတ်တဲ့ဒေသပဲအင်္ဂါကုဘနဲ့ပြည့်စုံနေဆိုတာကတော့ဥစဉ်တို့ပိရိကပါဠိတော်ဒီမှာအင်္ဂါကိုယ်တံဆိုတာတတ်မှတ်ထားပါတယ်နော်သုတ္တမီယဝေယကရဏဂါထာဥဒနာစသည်ဖြင့်နော်အဲဒီတော့ဘုရားရှင်ရဲ့မိရိကသုံးပုံအမိရနေတဲ့တရားဒေသနာတော်ဒီနေလိုလလိုထွန်းလင်းတောက်ပါနေတဲ့နေရာဒေသဖြစ်ခရင်ထိုနေရာဟာလည်းပฏิရူပဒေသတင့်တင့်လျော့ပါကောင်းမြတ်တဲ့ဒေသပဲအဲဒီလိုဒေသမှာနေထိုင်ရခြင်းဒီမင်္ဂလာဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်လဲဒီတရားတွေကိုနာကြွခွင့်ရရှိနိုင်တယ်ဒီတရားတွေကိုကိုယ်တိုင်ကြည်ကြံကြုတ်ကိုဘာများအထောက်ခွင့်မရနိုင်ဘူးလားရနိုင်တယ်နာကြွခွင့်ရရင်နာကြရတဲ့ကုသိုလ်စေတနာတွေသင်ကြွခွင့်ရရင်သင်ကြရတဲ့ကုသိုလ်စေတနာတွေနှုတ်တဲ့ဆောင်းနိုင်ရင်နှုတ်တဲ့ဆောင်းနိုင်တဲ့ကုသိုလ်စေတနာတွေကျင့်ကြံကြုတ်ကိုပွားများအထုခဲ့ရင်ကျင့်ကြံကြုတ်ကိုပွားများအထုတဲ့သီလကုသိုလ်တွေသမာဓိကုသိုလ်တွေဝိပဿနာကုသိုလ်တွေမဖြစ်နိုင်ဘူးလားဖြစ်နိုင်နေဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ရဲ့အစုံအမသာသနာတော်ကြီးထွန်းလင်းတင့်တယ်ရာနေသဟာလဲနေသိနေတတ်တဲ့ပฏิရူပနေသအရာဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုသတ်မှတ်ထားတယ်နော်ဘာကြောင့်လဲတထနိဝါသောတတ္ထနာပုံညာကရိယာယပစ္စယတမင်္ဂလန္တိဥစ္စတိအဲဒီမှာနေထိုင်ခြင်းဟာဘရဝတို့ရဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်ပြုလုပ်ဖို့ရန်အတွက်အကြောင်းတရားတွေများစွာဖြစ်နိုင်တယ်ဘရဝတို့ရဲ့တဏ္ဍာမှာကုသိုလ်တရားတွေပြုလုပ်ဖို့ရန်အတွက်အကြောင်းတရားတွေကိုဖြစ်ပေါ်လာအောင်ဒီဒေသမှာနေထိုင်ခြင်းဆိုတဲ့နေထိုင်မှုကပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ပိတ်နေတဲ့စွမ်းအားရှိခြင်းကြောင့်သင့်တယ်လျောက်ပါကောင်းမြတ်တဲ့ယနာသုံးပါးထွန်းကားရာပရိသတ်လေးပါထင်ရှားကြည့်ရအယတ်မှနေထိုင်ခြင်းကိုမင်္ဂလာရာလို့ဒီလိုမြတ်စွာဘုရားကဟောထားတယ်မင်္ဂလာရှိတယ်လို့ဟောထားတယ်နော်အဲဒီတော့ဒီနေရာမှာ ဥပမာလေးတွေသူကတော့ဖော်ပြထားပါတယ်ဒီဥစ္စာကဒီပဏိရုပ္ပနေတဝါဒအယမှာနေထိုင်ရခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူကတဏှာသည်ရင်းကိုပုံစံထုတ်ပြထားတယ်နော်ပြီးတော့ဥဒ္ဓနုဒီတဏှာသည်ရင်းဆိုတာကဒီဟုတ်ကျုံးမှလည်းတဏှာရော်ရီရှိကြပါတယ်အဲ့ဒီဒီဟုတ်ကျုံးမှရှိတဲ့တဏှာရော်ရီကိုလည်းပုံစံထုတ်ပြီးပြထားတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဥဒ္ဓနုဘုရားရှင်လက်ထက်တော်အချင်းခါကတာဝတိမြို့တကားနော်အနိမတိရှိနေတဲ့မြောက်တကားတာဝတိမြို့မြောက်တကားအနိမတိရှိနေတဲ့တင်္ဂါတိတူအကြောင်းကိုလည်းပုံစံထုတ်ပြီးတော့ပြထားပါတယ်နော်တချိန်မှာဥစ္စေတော်မြတ်စွာဘုရားတာဝတိမြို့တင်းတို့ဆုံးခံကြွပြီးတော့ပြန်အထွက်ဆိုကြပါစို့နော်အဲဒီလိုထွက်လာတဲ့အချင်းခါမှာနန်းခုလတဏျာမှာတင်္ဂါတိတူနဲ့တွေ့တယ်ငါးများနေနော်ငါများနေတဲ့ဒီတင်္ဂါတိတူနဲ့တွေ့လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဘုရားရှင်ကနောက်ကပါလာတဲ့အရှင်သာရိပုတ္တရာအရှင်မောဂလအစရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုလည်းသိနာမည်ကဘယ်လိုခေါ်တယ်လဲသိနာမည်ကဘယ်လိုခေါ်တယ်လဲဆက်ပြီးမေးပါတယ်နော်မေးပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာအဲ့ဒီငါများနေတဲ့တင်္ဂါတဲ့ကိုလည်းသိနာမည်ဘယ်လိုခေါ်တယ်လို့မေးတယ်အဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီမေးလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာတပည့်တော်နာမည်ဟာအရိယအမည်ရှိပါတယ်ဆိုပြီးသူကပြန်ပြီးတော့အဖြေပေးအဲ့ဒီချိန်ကမှမြတ်စွာဘုရားကဘာဟောလဲနာဒေနာအရိယောဟောတိယေနပါဏာနိဟိတတိအာဟိသတ္တဗ္ဗပါဏာနာအရိယောတိဘဝုစတိဒီခန္ဓာလေးဟောပြီနော်ယေနအချင်းအကြောင်းတရားကြောင့်ပါဏာနိသတ္တဗ္ဗတို့ကိုဟိတတိညှဉ်းပန်းနှိစ္စတတ်ပေ၏ဒေနာထိုကဲ့သို့သောညှဉ်းပန်းနှိစ္စတတ်ခြင်းဒီဟုသောအကြောင်းတရားကြောင့်အရိယောအရိယပုဂ္ဂိုလ်သည်နာဟောတိမဖြစ်နိုင်အကျင့်အကြောင်းတရားကြောင့်ဆိုတာကတော့အကြောင်းအမျိုးမျိုးရှိလို့ပဲသုတတ်နေတာနော်။အရင်ကမမင်းကြီးကကျင့်တတ်အောင်သူကငားမြနေရတာလည်းဖြစ်ချင်းဖြစ်မယ်ပေါ့ဟုတ်တယ်မလား။သာသမီတွေဝါဖို့ဆိုတဲ့ဥတည်ချက်နဲ့လည်းငားမြနေရတာဖြစ်ချင်းဖြစ်မယ်သူ့အကြောင်းနဲ့သူပဲနော်။ဒါကြောင့်ယေနာအကျင့်အကြောင်းတရားကြောင့်ပါဏာနိတ္တဝါတို့ကိုဟိန္ဒတိညှဉ်းပန်းနှိမ့်ဆက်တပ်ဖြာ၍နေရပေ၏။ဒေနာထိုအကြောင်းတရားကြောင့်အရိယရိယဒီနာဟောတိမဖြစ်နိုင်၏။သူတို့ဘာတို့ကိုညှဉ်းပန်းနှိမ့်ဆက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီအရိယမဖြစ်နိုင်ဘူးနော်သဗ္ဗဗာဏနာလောကသောတတဝါတို့အဟိန္ဒမညှဉ်းဆက်ခြင်းဒီဟုသောအကြောင်းကြောင့်အကြောင်းတရားကြောင့်အရိယောတိအရိယဟု၍ဘာဟုသတိခေါ်ဆိုအပ်ပါ၏သူတို့ဘာအလုံးတို့ကိုမညှဉ်းပန်းမနှိမ့်ဆက်ခြင်းဒီဟုသောဤအကြောင်းတရားကြောင့်အရိယလို့ခေါ်ပါတယ်ဆိုပြီးဒီခန္ဓာလေးကိုပြန်တော့ဟောတယ်ဟောပြီးတော့ဒေဇာလေးပါးနဲ့ဆက်တဲ့တရားစကားတွေကိုဆက်လက်ပြီးဟောကြားတော်မူလိုက်တာထိုအရိယတဏှာတိဟထိုနေရာမှာသတ္တပတ္တိမညာပုညာတည်သွားတယ်။ဘာကြောင့်လဲ။ယေနာသုံးပါးထွန်းကရဘုရားရှင်ရဲ့အစုံအမသံဃာတော်ကြီးထွန်းကရပရိသတ်လေးပါးထင်ရှားရထင်ရှားရှိရဒေသမှတော်ပြီးလူဖြစ်ရလို့နော်။ဘုရားရှင်ဓမ္မဒီလိုအစဉ်တည်းမြင်မှနေတဲ့တရားတွေနာကြားကိုရရှိတဲ့အတွက်တဏှာတိတယောက်ပြီးပင်အရိယမညာပုညာကိုဆိုင်မသွားနိုင်ဘူးလား။ဆိုင်သွားနိုင်ဒီလိုဆိုရင်မေးစရာတော့ရှိတယ်ဒီတင်္ဂဟာတိလမှာမစင်ကျပဲပဲဘာဖြစ်လို့မဲ့ညာဘုံညာဆက်ရမလဲလို့ဒီလိုတော့မေးစရာရှိတယ်နော်ဘုရားရှင်ကလည်းသူကပါရမီရှိနေပြီဆိုတာသိတယ်ဘုရားရှင်ကခုလိုအခြေချက်စကားပြောလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာတိလကသူကလုံခြုံသွားပြီဒီအလုပ်ကိုငါမလုပ်တော့ဘူးဆိုစိတ်ဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်တယ်ဗာမန်လူသားတို့အဖို့ပေါ့လေမိမိပြုလုပ်နေတဲ့မကောင်းမှုတို့ချက်ကိုနောက်တစ်ဖက်ငါပဲတော့မှမလုပ်တော့ပါဘူးလို့စိတ်ကဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်ရင်တိလာတိအလိုလိုရှင်းပြသွားပါတယ်တီးသွားတယ်အဲ့ဒီတိလာတီးတဲ့အချိန်ခါမှာဘုရားရှင်ကသစ္စာလေးပါးနဲ့စတဲ့တရားစကားတွေကိုဆက်လက်ပြီးဟောကြားတော်မူလိုက်တာသောတပတ္တိမညံပုညာဆိုင်သွားတယ်ဒီလိုဆိုရင်သရဂေါတုနဲ့ပေါ့ပေါ်ရှင်တွဲမိဝဲဈိကရခြင်းဟာလည်းမင်္ဂလာရှိတယ်လို့မပြောနိုင်ဘူးလားပြောနိုင်တယ်တကယ်သရဂေါရှိတဲ့ဒေသမှာသွားပြီးလူဖြစ်ရခြင်းဟာလည်းမင်္ဂလာရှိတယ်လို့မပြောနိုင်ဘူးလားရနိုင်နေနောက်တစ်ခုဦးဇင်းတို့မြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့သုတ်တံတစ်ခုရှိနေသေးတယ်အဲ့ဒီသုတ်တံကတော့ဒက္ခိဏဝိပင်္ဂသုတ်တံဖြစ်ပါတယ်ထိုဒက္ခိဏဝိပင်္ဂသုတ်တံမှာလည်းမြတ်စွာဘုရားကတရားတစ်မျိုးဟောထားတယ်ဘယ်လိုလဲယောတုသီလသီလဝန္တိတုတရာတိဒါနအတ္တမေနလတ္တ
2: သောတုညာဆစ်ဆက်ဒီကုနေပေါ့လားဆံနေ2023ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ20ရက်တနင်္လာနေ့နိုင်အွန်လိုင်းမှာဟောကြားအပ်တော်ပိဋကတော်လာတရားမင်းအကြောင်းအပိုင်း6တရားဒေသနာတော် သုတ်ပေါင်း25သုတ်အနည်း16သုတ်ဟောကြားပြီးတော့ဒီနေ့16သုတ်ယောက်ကစာပြီးတော့တရားမင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့သုတ်တန်တွေကိုဟောကြားပါရှင်။ကဟထဝန္ဒနာသုတ်ကဟထဆိုတာအင်းရတိထောင်လူပေါ်မှာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဟထကဟထနဲ့ပပစီတာအင်းရဲ့လုပ်ငန်းကိစ္စတွေလုပ်ပြီးတော့မိသားစုဘဝမှာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါဠိတို့ကဟထခေါ်တယ်အဲ့ဒီအလုပ်တွေကိုဆွန့်လွတ်ပြီးတော့ရှမ်းဘဝဝင်ရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ပပစီတာကဟထနဲ့ပပစီတာကလာချီနဲ့လေဒီဆိုလို့ခရစ်စတန်အင်္ဂလိပ်စကားမှာတော့ကလာချီဆိုတာပါပါရေးဖုန်ကြီးပေါ့လက်တီဆိုတာအယတာလူဝကြောင်အဲသူတို့စီမှာလည်းလူခွဲတာရှိတယ်လက်တီနဲ့ကလာချီပါဠိမှာတော့ကဟထနဲ့ပပစီတာပပစီတာဆိုတာရှင်ယဟံကဟထဆိုတာလူဝကြောင်အဲ့လူဝတ်ကြောင်လို့ခေါ်တာတော့ဗမာပြည်ကဗမာစကားပေါ့နော်ပါဠိကကဟထဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတော့အိမ်မှုကိစ္စတွေကိုပြုလုပ်ပြီးအင်းရတီထောင်လူပေါ်မှာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့လိုဆိုလိုတာပေါ့ပပစိတဆိုတာကြတော့အိမ်ကနေထွက်ခွာပြီးအကုသိုလ်တွေနဲ့နဲ့တည်းနဲ့အောင်ကျင့်ဆောင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ဒီလိုအဓိပ္ပာယ်ရအဲ့တော့လူအတိုင်းဝိုင်းမှာလူကနှမျိုးနှမျိုးဖြစ်လာတယ်ပေါ့နော်ပုံမှန်သူတန်ဝိုင်းတဲ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်လို့လူအတိုင်းဝိုင်းနဲ့မှာမနေလို့လို့အတိုင်းဝိုင်းတစ်ခုထဲမှာပြောင်းရွှေ့ပြီးတော့နေတာကဟထနဲ့ပပစီတာတော့အဲ့တော့ကဟထဝန္ဒနာဆိုတာအဲဒီတော့လူပေါ်မှာနေတဲ့လူဝကြောင့်ကိုရှိခိုးတယ်လူတွေကတမန်လူတယောက်ကိုတရားမင်းကြီးကရှိခိုးတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအဲ့ဒါကိုပေါ်ပြထားတဲ့သုတ်တံအဲ့တော့ဒီသုတ်တံနဲ့သာဝတိမြို့စေတော်ကျောင်းမှာသရင်သုံးနေတော်ကမြတ်စွာဘုရားယဟန်နေ့ကိုဟောခဲ့တာပဲတကယ်ဖြစ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ဖြစ်ဖြစ်ကိုရည်ညွှန်းဟောတာဖြစ်လို့ဘုဒ္ဓဘုရားပိတ်ခွေတက်ကောဒေဝနာမိန်တော်မာတလိန်သင်္ကဟကအာမတေတိတကယ်ဖြစ်ပြတဲ့အဖြစ်ပြတစ်ခုပြောမယ်ဆိုရင်ထေဝါတို့ကိုထေဝါတို့ကိုဆိုရတဲ့ထေဝါရဲ့ခေါင်းဆောင်တရားမင်းဟာမိမိလုပ်ငန်းကိစ္စတွေအားလုံးကိုကူညီပြီးဆောင်ရွက်နေတဲ့မတ္တိကိုပြောတယ်တဲ့မတ္တိကိုအမိတ်ပေးတယ်ပေါ့လေရှောစေဟိသမ္မမတ္တိအစွေတော်မတ္တိသမ္မဆိုတဲ့စကလုံးကယင်းနိနိခေါ်တဲ့စကလုံးပဲနတ်တွေကအချင်းချင်းခေါ်တဲ့ကမာရိတဆိုတဲ့စကလုံးကိုသုံးမာရိတဆိုတာဗမာလူတော့ငါလူဆိုတဲ့အထိပဲငါလူလူသမ္မဆိုတာကြတော့အရွယ်ထုတငယ်ချင်းသုံးလို့ရှိတယ်နော်အသက်ရွယ်တဲ့တူကြတယ်အဲ့တော့ယင်းနည်းတဲ့တန်ခါးချင်းတွေကိုတမ္မပဋိမယိန်းတွေကိုတမ္မလို့ခေါ်တာအာနာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအရာရှိကနောက်လိုက်ဝန္တန်တွေကိုခေါ်တဲ့ကအဲ့တော့ပဏိလို့ခေါ်တယ်ပဏိအဲ့တော့ဝါရရီအမျိုးမျိုးရှိတယ်ပေါ့အိမ်မှာခိုင်းစေနေတဲ့ကျွန်မတွေကိုခေါ်တဲ့ကစေဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့ခေါ်တာစေအဲ့တော့ပါဠိစာပေမှာအခေါ်အဝေါ်တွေမျိုးမျိုးရှိတယ်ယန္တန်ကတွေမှာလည်းပဲဒ တပါးနဲ့တကားစကားပြောတဲ့အခါအာဟုသောဆိုတဲ့တကလုံးကိုသုံးတယ်အာဟုသောကိုအင်္ဂလိပ်လိုပြန်တဲ့အခါ print လို့ပြန်ညာတယ်ဒါပေမဲ့ဒီတကလုံးကအခေါ်တစ်ခုပဲ

အာနာတင်တော့ကလူတွေကြားကြပါလိမ့်မယ်ငါရှင်ဆိုတဲ့ကလုံးအဲ့ဒီတကလုံးကပယ်ထီအောင်ရောက်သွားတော့ဆိုဘောလုံးပွဲထီအောင်ရောက်သွားတယ်ငါရှင်ဆိုတဲ့ကလုံးသတ္တသာနာတင်တော့ကသံဃာနာမိအဖြစ်လုပ်တဲ့မဟာစီဆရာတော်ကြီးနဲ့မင်းကွန်တိပိတကတရဆရာတော်ကြီးတို့ပြောတယ်ငါရှင်ဆိုတဲ့ဆက်ကလုံးအဲ့ဒါအာဟုသောကိုပမာလို့ပြန်တဲ့အခါငါရှင်လို့ပြန်တယ်အင်္ဂလိပ်လို့ပြန်တဲ့အခါ friend လို့ပြန်တယ်အဲ့တော့ကိုဘာသာစကားနဲ့ကိုအဆင်ပြေတယ်လို့ပြန်ညတာပေါ့နော်သို့တော့အာဟုသောဆိုတာအခေါ်တမျိုးပဲအခုတည်းကမင်းကသူ့ရဲ့ဝန်တန်းကိုပနေလို့မပြောပဲနဲ့နော်ဖနေလို့မပြောပဲနဲ့သူကသမ္မာလို့ပြောတာဒါအရင်နေ့ရဲ့အနေနဲ့ပြောလိုက်တဲ့စကားပဲယောစေဟိသမ္မာပတ္တိသာသယုတ်တံအာစိညရထံဥယနာပောက်ဘူမိန်ကိစ္ဆာမသူဘူမိန်တတနာယလှပတဲ့ဥယင်ကြည့်ဖို့ရှုဖို့လက်ပတ်ဖို့ရင်တထောင်ကြတဲ့အာဇာတိယထာကြီးကိုပြင်လိုက်ပါမြင်းနေကိုမြင်းထနဲ့ကလိုက်ပါမြင်းပေါင်းတထောင်အာဇာတိမြင်းတထောင်ကြတဲ့မြင်းလဲအဲ့ဒီမြင်းလဲကိုပြင်လိုက်ပါတို့ပြောတော့ဧဝံပတ္တတဝါကောင်းပါပြီအရှင်သကြာမင်းဆိုပြီးမန္တလိကသူခိုင်းတဲ့အတိုင်းပဲတကြမင်းစီးနေကြဝေစယန္တာဆိုတဲ့ယထာကြီးကိုမြင်းတစ်ထောင်ကပြီးတော့ပြင်ဆင်လိုက်တယ်ပြင်ဆင်ပြီးတော့သတင်းပို့ရတယ်အဲ့တော့ခိုင်းထားလို့ရှိရင်သတင်းပို့ရတယ်ထုံးလားခဏိခေတ်မှာတော့ဗမာတွေမှာအဲ့ဒီချွင်းချက်ကလေးတော့ရှိတယ်ဟုတ်ဒီပါဠိစာပေမှာဒါစတိတခုပဲကိုယ်ခန်းလိုက်တယ်ဆိုရင်တော့ပြင်ပြန်သတင်းပို့ရတယ်ရပုတ်လုတ်တယ်ခေါ်ရပေါ့နော်ချွတ်တော့ပြန်ပြီးတရေမပုတ်ဘူးဟုတ်ကဲ့ဆိုပြီးသွားပြန်မပေါ်လာတော့လုတ်ပြီးပါပြီဆိုပြန်ပြီးတော့အစီရင်ခံရမှာပေါ့ပုံမှန်ကအဲ့လိုရှိတယ်တခါတည်းကျတော့ပြန်မပြောဘူးဟုတ်ကဲ့ဆိုထွက်သွားလိုက်ပြီးတော့အဲ့တော့ဒီပါဠိစာပေမှာကြည့်ဒါလည်းသင်္นานတစ်ခုပဲပေါ့နော်ကိုယ်တောင်းပေးခံလိုက်လို့ရှိရင်လုတ်ပြီးပါပြီအလိုအသိဘူးဆိုပြပြီးတော့စီရင်ခံရမှာအဲ့ဒါတပုတ်လို့ရတယ်အခုမန္တလေးကတရားမင်းကြီးစီပြန်ရပုတ်လို့တယ်ရှုတော်ခေါ်တိမာရိတာသဟတယုတ်တော်အသိညရထောအာဇာနိမြင်းတထောင်ကရယထာဆင်းသင်းဖြစ်ပါပြီဆိုပြီးတော့သူတို့ဣရိယံအနေနဲ့သုံးတာသုံးနေကြစကလုံးပေါ့ usage ရှင်သတ္တဏိကာလမင်းညတိအတိဘယ်ဘာလို့ဆိုသွားရမယ့်အခါသူကသူဆုံးဖြတ်ရမှာသူကသွားကြစို့လို့ပြောလို့မရအောင်တော့ယထာတော့အစင်းသင်းဖြစ်ပြီသွားရမယ့်အချိန်ကိုယထာမင်းတရားမင်းကြီးကိုယ်တိုင်သိပါလို့ပြောတာဒါဒီတိုင်းပဲပြောတယ်တပါဠိစာပေမှာယတ္တဌာနိကလံဌာနိယခုယတ္တအကျင့်ခရီးထွက်ခြင်းရဲ့ကာလအခါကိုမင်းညတိတိကိုသွားရမယ့်အခါကိုသိတယ်အဲ့ဒါကိုလောက်ပါလို့ပြောတာယထာတော့ဆင်းသင်းဖြစ်ပြီးကိုယ့်ကိုဆုံးဖြတ်ပါဆိုအတိတ်ပဲပဲသူကယထာပြင်ခိုင်းလို့ပြင်တာတရားမင်းသွားခြင်းမသွားခြင်းကသူနဲ့မဆိုင်ဘူးအဲ့ဒီအတိတ်ပဲရှိတယ်အဲ့တော့ဘယ်တော့ပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့တိုင်းပဲမြတ်စွာဘုရားစီလာရောက်ဆီကတ်တဲ့မင်းစုရာဇာတွေလာရောက်ဆီကတ်ပြီးတော့သူတို့ပြန်ရနေကြတော့ဘ ഹു ကိစ္စမယံဗန္တိဘ ഹു ကရဏီယတပီးတော့တို့လှုပ်ရှားကိစ္စတွေမချောင်လွဲနိုင်တဲ့အလုပ်တွေရှိတယ်ဖြစ်ရပြန်မရစေအောင်ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားဘလို့ပြန်မေးနော်ရသတ္တဏိကာလမင်းတိကိုကကိုသွားရမယ့်အချိန်ကိုကတိပါတယ်ဒီလောက်ပဲပြတော့ဒီစကလုံးကမဆုံးသေးဘူး
ကိုကိုကိုသွားမဲ့ကိစ္စကိုသိပါတယ်အဲ့ဒီကိစ္စကိုလောက်ပါလို့ပြောတဲ့သဘောနော်ကိုချိန်ကိုသိတယ်အဲ့ဒီချိန်တိုင်းလောက်ပါလို့ဆိုလို့တယ်ပေါ့ဒါဒီစကလုံးကအဆုံးမတတ်တဲ့စကလုံးပဲရှတ်တာရဏိကာလမင်းသိဆက်တဲ့စကလုံးကဒါမို့ဣရိယံစကလုံးလို့ပြောလို့ရတယ်အချိန်ငယ်သိတယ်မဟုတ်လားဆိုတဲ့အတိပဲပဲကိုသွားမဲ့အချိန်ကိုသိတယ်မဟုတ်လားဒါပဲသွားလို့လည်းမပြောဘူးမသွားနဲ့လို့လည်းမပြောဘူးသွားခြင်းမသွားခြင်းသိသူနဲ့မဆိုင်နော်တခြားလူနဲ့သာဆိုင်တယ်ဒါအဲ့ဒီခေတ်ကစကလုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ယဉ်ကျေးမှုလို့ပြောလို့ရတယ်တမန်ဖတ်သွားရင်တော့မသိဘူးဒါယဉ်ကျေးမှုတစ်ခုပဲအဲ့လိုပြောတဲ့စကားပေါ့နော်အဲ့ဒါကြမ်းကြီးကိုအဲ့လိုပြန်ပြီးတော့ရပုတ်လုံးလိုက်တယ်စီရင်ခံတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာဒေဝရုရဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့တကြမ်းကြီးဟာမိမိနေထိုင်ရာဝေစရန်တာဆိုတဲ့ပြတ်သက်ကြီးကနေဆင်းသက်လာပြီးတော့ဆင်းသက်တဲ့အခါမှာ

ဆင်းသက်လာပြီးတော့လက်အုပ်ချိလိုက်တယ်လက်အုပ်ချိပြီးတော့အယက်ရှင်းမျက်နှာကိုလှည့်ပြီးတော့လက်အုပ်ချိအယက်ရှင်းမျက်နှာကိုလှည့်ပြီးတော့လက်အုပ်ချိအဲ့ဒီလိုရမင်းကြီးကရထားပေါ်မတက်သေးခင်ပြတ်တာကဆင်းလာပြီးတော့အယက်ရှင်းမျက်နှာကိုလှည့်ပြီးတော့လက်အုပ်ချိတာကိုပြင်တော့မန္တတိကနေပြီးတရားမင်းကြီးကိုမေးတဲ့အကြောင်းမှဒီလိုက်သူကတရားမင်းကြီးကိုမေးတယ်တဏ္ဍမတန်တိတိဝိစာသဗ္ဗေပုံမာသခတ္တိယစတ္တရောသမဟာရာဇာတိတသာသယတတိနောအထကောနာမတောရက်ခောယန္တွန်တက္ကနမတတိအဲ့တို့ယဉ်နှိမှုရှိလို့ဒါမေးတဲ့သဘောပဲเนาะအဲ့တော့လောချီတော့မန္တရီကမေးတာရှင်းတကြမင်းကြီးကိုတဲ့ဧဝိသဆိုတဲ့ပညာထက်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကလည်းရှ िख ိုးကြတယ်တကြဆိုရှ िख ိုးကြတာပါလေတရားမပြောနဲ့ဉာဏ်နှံ့ွယ်တောင်းရှိခိုးတပိဖုံမာသခတ္တိယဉာဏ်နဲ့ဘုံမစိုးနဲ့တည်းတို့အလုံးအရှိခိုးကြစတ္တရောသမဟာရာဇာနမင်းကြီးတယောက်ကလည်းပဲတရားမင်းကြီးကိုရှိခိုးတယ်တိရတာသယတတိနောချမ်းရံများတဲ့နတ်တိကလည်းပဲတရားမင်းကြီးကိုရှိခိုးကြတယ်ဆိုလိုတာကအလုံးအတရားမင်းကြီးကိုရှိခိုးကြတာအဲ့လိုအလုံးကတရားမင်းကြီးကိုရှိခိုးနေကြတာဖြစ်ပါရဲ့တဲ့နဲ့အထကောနာမတော့ရက်ခေါ်ရန်တွန်တက္ကနမတတိအရှင်တရားမင်းကရှိခိုးတဲ့နတ်ဟာဘယ်နဲ့တုံးဘုသူ့ကိုရှိခိုးတာလဲပေါ့ရှက်ခလို့သုံးတာနတ်လို့ပြောရှင်တကြမင်းကြီးရှိခိုးတဲ့နတ်ဟာဘယ်နတ်ပါတော့ခုတော့ရှင်တကြမင်းကြီးရှိခိုးတယ်အဲ့ဒီတကြမင်းကြီးရှိခိုးတဲ့နတ်ကဘယ်နတ်တုံးဘသူရှိခိုးတာတုံးပေါ့မေးတော့အဲ့တကြမင်းကြီးပြန်ဖြေတယ်မန္နမတန္တိတေဝိဇာသဗ္ဗေပုံမာသခတ္တိယစတ္တရောသမဟာရာဇာတိရတသယတတိနောဟုတ်တယ်တေဝိသပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းငါကိုရှိခိုးကြတယ်အလုံးဘုမဇုနတ်တွေလည်းငါကိုရှိခိုးကြတယ်ကြည်ပြင်းကိုဆိုးရတဲ့ခတ္တိယတွေလည်းငါကိုရှိခိုးကြတယ်နတ်မင်းကြီးတွေပါလည်းငါကိုရှိခိုးကြတယ်အချမ်းရများတဲ့နတ်တွေကလည်းငါကိုရှိခိုးကြတယ်မနဲ့အဟိသသီလတပ္ပန္နေစိရရတ္တတမဟိတေတမပပစ္စည်းတေဝန္တိပြမစရိယပရာယနေအလောကငါ့ကိုရှိခိုးပြီမဲ့တော့ငါကကိုကျင့်သီလနဲ့ပြည့်စုံပြီးတော့ရက်ပေါင်းများစွာနှစ်ပေါင်းများစွာကိုကျင့်သီလဆောက်တည်ထားတဲ့ကိုကျင့်တရားကောင်းတဲ့အမပပစ္စည်းတကယ်ကိုမင်္ဂနဲ့နီးနဲ့ရဟဘွားကိုရောက်ကြတဲ့ဖြမစရိယပရာယနေညတော်ချင်းကိုဥတည်ပြီးတော့ရှင်းသုံးညတဲ့တိလန်းရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုငါရှိခိုးတာပါဒါပထမတိလန်းရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုသူရှိခိုးတာရေကဟထပုံညကရာသီလဝန္တောဥပတကဓမ္မေနဒါရံဘောတင်တိတေနမတ္တမိမာတတိသူရှိခိုးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေထဲမှာသီလရှိတဲ့ယဟန်တွေတည်းမဟုတ်ဘူးတဲ့ရှေကဟထပုံညကရာအင်းအတိထောင်လူပေါ်မှာတည်ပြီးတော့ကုသကောင်းမှုတွေပြုကြတယ်ယရဏသုံးပါးကိုစိတ်ကတ်တယ်သီလရှိကြတယ်ဓမ္မေနတာရံဘောတိတိ။သံမေယကို
တရားသဖြင့်တရားတော်ဤနဲ့ပြုစုလို့ကြွေကြတယ်ဓမ္မေနဓာတံဘောတင်တိဓမ္မေနကုသကမ္မပဒတရား7ပါးနဲ့အညီ7ပါးဖြင့်ဓာတံစတိဝရခုဘောတင်တိပြုမှုဆောင်ရှောက်ကြတယ်ကိုယ့်ရဲ့အိမ်တော်ဘက်ကိုတရားသဖြင့်ရှာကြွေတဲ့အိမ်တော်ရှင်နေလို့ဆိုလိုတယ်ဒေနမတ္တမိပါတလိအဲ့တော့တမန်လူဦးကြောင့်ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာကုသကောင်းမှုလေးလုပ်တယ်ကိုကျင့်သီလနဲ့လည်းပြည့်စုံတယ်ဘုရားတရားသံဃာရဏသုံးပါးကိုလည်းကိုယ်ဝယ်စိတ်ကတည်းမိသားစုကိုလည်းပဲတရားသဖြင့်ရှာကြွေတယ်ကိုဆိုးတိုက်တာမဟုတ်ဘူးကိုယ်စုလူယူပြီးတော့ရှာကြွေးတာမဟုတ်ဘူးနော်အကုသို့လုပ်နေတဲ့ရှာကြွေးတာမဟုတ်ဘူးကောင်းတဲ့အလုပ်တွေတရားသဖြင့်တမအာစီဝါနဲ့ရှာကြွေးကြတယ်အဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေကိုငါရှိခိုးတယ်တရားမင်းရှိခိုးတာလို့အဲ့တော့လောကမှာတရားတော်ရှိခိုးရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်လဲလူ့ဘဝမိသားစုဘာနေတဲ့ကပုံညကရာကုသကောင်းမှုလုပ်တယ်သီလဝန်တော်သီလရှိတယ်ဓမ္မေနဒါရံဘောတင်တီတရားသဖြင့်အာမယဟောရှာကြွေးတယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေကိုတရားမင်းရှိခိုးတယ်တို့ဆိုလိုတယ်နော်အဲ့ဒီလိုတရားကပြန်ဖြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့မတ္တတိယပြန်ပြောတယ်တိထာဟိကိရလောကသမေရေတွန်သက်ကနမတတိ။ဩတရားမင်းရှိခိုးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလောကမှာတော်တော်ထူးချွန်တဲ့မြင့်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲ။တိရရှိတဲ့ယဟန်တန်ငါတွေကိုရှိခိုးတယ်။လူ့ကြောင့်တည်းကကုသကောင်းမှုလုပ်ပြီးတော့တိရရှိတဲ့တရားသဖြင့်စီဝါရှာမိသားစုကိုကျွေးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုရှိခိုးတယ်ဆိုတော့ဒါလောကမှာလွန်ကောင်းတဲ့ရည်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုရှိခိုးတာပဲတဲ့အဟံပိတိနမတ္တမိယေနမတ္တိဝါတဝါတဲ့ဝါတရားမင်းကိုဝါတဝါလို့ခေါ်တာအရှင်တရားမင်းအရှင်တရားမင်းရှိခိုးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုကျွန်ုပ်လည်းရှိခိုးပါတယ်ဗတ္တိယလိုက်ပြီးတော့ရှိခိုးတယ်ဧဝံဝတ္တဝနာမခဝါထေဝရာစာသူစံပတိပုထုတ်တိတာနမသိတဝပမုခောရထာမတိတိဒါတော့ခုနကထိုင်ရလောက်လေးပြောပြတဲ့အခါမှာတရားမင်းကြီးကသူ့ဘသူကိုရှိခိုးတယ်ဆိုတာပြောပြတဲ့အခါမှာသူ့သာနတ်သမီးရဲ့အရှင်ဖြစ်တဲ့တရားမင်းဟာပုထုတိတဲ့နမသိတဝအယမျက်နာတွေကိုလဲပြီးတော့လဲဥချေတူယူအရက်နဲ့ထောင်းအရက်ရဲရှိမျက်နှာခေါ်တာပေါ့နော်တူယူဆိုတဲ့တဲ့အရက်ပေါ့ထောင်းမဟုတ်တဲ့တဲ့အရက်တွေကိုတူယူအရက်လို့ခေါ်တာအဲ့ဒီအရက်တွေကိုရှိခိုးပြီးတော့ပမှုခောရထမရူဟိစထဝဲလဲပြီးယထာဘောတက်သွားတယ်ယထာစီကနေသူလုံးနေကြဟာဒီတိုင်းလုံးတယ်အဲ့တော့တရားမင်းကအမှတ်တမဲ့နေတာမဟုတ်ဘူးလောကမှာကာရဝပြုတ်လိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုသူကာရဝပြုတ်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုဖော်ပြတာပဲဒါလေးစားတိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေးစားတယ်ကာရဝပြုတ်လိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြုတ်တယ်လို့ဒီတုတ်တန်ရသိရနောက်ဆက်ကိုခုမြောက်တုတ်တန်ကြတော့သတ္ထာရဝန္ဒနာဒီမှာလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားကိုရှိခိုးတဲ့အကြောင်းဒီတုတ်တံမှာတော့ဖော်ပြထားတယ်။အော်ဒီကလမ်းမှာလည်းပဲတောတိပြုစေတော့အကြောင်းမှာပဲမြတ်စွာဘုရားဟောတာရှိတော့ကသေးဝရရဲ့ခေါင်းဆောင်တရားမင်းဟာမတ္တတိကိုအမိတ်ပေးတယ်ရောစေဟိသမ္မမတ္တတိသတ္တယုတ်တံအ
အဇိညရထံဥယနာဘုမိကိစ္ဆာမသူဘုမိတတဝါလှပ၍နှစ်သက်ဖွယ်ကောင်းတဲ့အလှပဆိုလိုတာကတော့ဆိုက်စီးရင်ပေါ့ဖော်ဆိုက်စီးရင်အလှပကြီးရှိဖို့ဥယျင်ထွက်ကြမယ်ဥယျင်သွားဖို့စထားပြင်လိုက်ပါစထားစိတ်သွားမယ်ပေါ့အဲ့တော့မန္တလေးကကောင်းပါပြီဆိုပြီးတော့ခဏတိုင်းပဲယထာလေးပြင်ဆင်ပြီးတဲ့အခါပြန်ပြီးတော့တကြမဲစီသရင်ပို့တယ်ပြင်ပြီးပါပြီသွားရမယ့်အချိန်တကြမဲသိပါတယ်ပြောအဲ့ဒီမှာတကြမဲကဝိဇယန္တပြတ်တက်ကနေဆင်းလာသူနေတဲ့ပြတ်တက်ပေါ်ကဆင်းပြီးတော့လက်ဟုတ်ချီပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုရှိခိုးတယ် Insulin အင်းဇလိန်ကတော့အင်းဇလိဆိုတဲ့စကားလုံးကအင်းဇလိဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကပါတော့ဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ကတဲ့အလေးမြတ်ပြုတယ်လက်ဟုတ်ချီတယ်ပေါ့အမလို့တော့လက်ဟုတ်ချီတယ်လက်ဟုတ်ချီတာဟာသူ့ကိုလေးထားပါတယ်ဆိုတာဖော်ပြတယ်နော်ဒါအိန္ဒိယထုံးစံနဲ့ဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့ဒါလက်ဟုတ်ချီတာကအများဆုံးလုပ်တာတော့အိန္ဒိယနိုင်ငံကလုပ်တယ်ဒါရှေးရိုးလည်းဖြစ်ခြင်းဖြစ်မှာပေါ့စိတ်ကတဲ့ကိုးကွယ်တဲ့အလေးထားပါတယ်ဆိုတာဖော်ပြတဲ့အနေနဲ့လက်ဟုတ်ချီအဲ့တော့တမ္မာပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့လုံးလေးချိလိုက်တာဟာကာရဝပြုတယ်ဆိုတဲ့အိဗေကိုဖော်ပြတခြားနည်းနဲ့တချို့ကြတော့လည်းဖော်ပြတာရှိတယ်ဆလူရိုက်တယ်ဆိုတာရှိသေးတယ်နော်အဲ့ဒါတော့အင်္ဂလိပ်နည်းဖြစ်နေတော့လုံးချိတာတော့စိတ်ကတည်းဆိုတဲ့အိဗေကိုဖော်ပြတာအင်းစလိကံမဆိုလုံးချိတဲ့အမှုဒါလည်းကာရဝပြုတယ်ဆိုတာကိုထင်ရှားစေတယ်ပေါ့နော်လက်ဟုတ်ချီပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုရှ िख ိုးတယ်လက်ဟုတ်ချီတာကရှ िख ိုးတာမဟုတ်သေးဘူးနမတ္တိဆိုတာကြတော့ခေါင်းပဲဖြစ်စေကိုယ်ကာယပဲဖြစ်စေညွတ်ကိုင်းလိုက်တာအမှုရာနဲ့နမောဆိုတာလည်းအဲ့ဒါပဲညွတ်ကိုင်းတာကိုယ်မှုရာနဲ့ရှုခံလိုက်တဲ့အခါကျတော့ခေါင်းလေးငုံလိုက်တယ်ဂျပန်နေတွေ့တယ်မဟုတ်လားဟိုက်ဆိုပြီးတော့လုပ်တယ်လေခါလေးကုန်းကုန်းပြီးတော့လုပ်တယ်ဒါဟိုနေအလေးပြုရဲဆိုတဲ့အိပ်ပဲပဲဒါအိန္ဒိယနိုင်ငံကဒီနမတ္တိဆိုတဲ့စကားလုံးကိုပဲသူတို့စကားမှာလည်းပြောတယ်နမစတိဆိုတာအဲ့ဒါရှိခိုးပါတယ်ခုတော့စကားအနေနဲ့ပဲပြောတာနမစတိလက်ဟုတ်ချီပြီးတော့ပြတ်ကဆိုတော့နမစတိအဲ့တော့ပါဠိနဲ့တော်တော်နိစ္စတယ်အင်းဇလိန်ကတ္တဝသူတံပကဝန္တနမတ္တိလက်ဟုတ်ချီပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုကိုယ်ကိုညှိကိုင်းပြီးတော့ရှစ်လိုက်ရှစ်ခိုးလိုက်တယ်ပေါ့မမတ်ကြီးမဟုတ်ဘူးကိုယ်ကိုညှိကိုင်းလိုက်တယ်အဲ့ဒီခါမှာပါတတိကနေတရားမင်းကြီးကိုမေးပြန်တယ်ပေါ့ရှန်ဟိတေဝမနုဿာစတံသမတ္တန္တိဝတ္တဝါအထာကောနာမသောရခောယံတွန်တက်ကနမတ္တိတူရေယောနတ္တယောအလောကတရားမင်းကိုရှိခိုးနေကြတာတဲ့ဟုတ်တယ်ပမာကြတော့ဘိုးရောတရားလို့တောင်းခေါ်လိုက်သေးတယ်တရားမင်းကိုရှိခိုးနေကြတာတဲ့အလောကအခုတရားမင်းကြီးကရှိခိုးတာဘယ်လိုနတ်ကိုရှိခိုးတာလဲတရားမင်းကြီးရှိခိုးတဲ့နတ်ကဘယ်လိုနတ်လဲတဲ့ပေးလိုက်တော့ယောဣဒသမ္မသမ္ဗုဒ္ဓောအတ္တမိန်လောကေသာတိဝကေအနောမနာမံတတ္ထာရံတဏမတမိမတ္တတိမတ္တတိလောကမှာကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်နဲ့အမှန်တရားကိုသိပြီနာနစ်နေကွာတော့ဤလောကမှာအမတန်ပေါ်လွင်ထေရှားတဲ့အမိနာမရှုံးညံ့တဲ့နာမည်နဲ့မခေါ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားက
မြတ်စွာဘုရားဟောသုံးတဲ့စကားလုံးတွေဟာအလွန်မြင့်မြတ်တဲ့စကားလုံးတွေနာဩမနာမဩမနာမဆိုတာလူမှလည်းပဲအစင်တန်းရှိတယ်နော်အမိမဲ့တဲ့အခါမှာလူတွေပါအစင်တန်းရှိတယ်ဩမနာမဆိုတာအောက်တန်းကြတဲ့နာမနောမနာမဆိုတာအောက်တန်းမကြဘူးမြင့်မြတ်တဲ့နာမည်တွေနဲ့ခေါ်တယ်မြတ်စွာဘုရားကိုခေါ်တဲ့အခါမှာတကြမူနီတို့အလေးများအလေးနဲ့ထားပြီးတော့ခေါ်တဲ့စကားလုံးနေနဲ့သုံးတာပခဝါတို့နော်သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတို့အရဟန္တာတို့တထာဂတာတို့အစင်းမြင့်တဲ့စကားလုံးနေနဲ့ခေါ်တာတိရိလင်္ကတိုင်ကမှာဆက်ကိုကြည့်ပြီးတော့လူတွေနာမည်မှဲ့တဲ့အခါမှာစန်းနေနေရဲ့နာမည်နောက်မှာဌာသဆိုရပါတယ်စန်းမြင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့နာယကဆိုတဲ့နာမည်အဲ့လိုပါနော်စန်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့ဓာတာဆိုတဲ့နာမည်နဲ့မြဲကရုဏာဓာတာတို့အဲ့လိုနောက်ကအဲ့ဇာမင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့နာယကပန္ဒရနာယကတို့အဲ့လိုနာယကဆိုအပ်တယ်မြဲအဲ့ဒါကိုပြောတာအနောမနာမအောက်တန်းကြတဲ့နာမည်နဲ့မခေါ်တဲ့ရသော်ပြာကိုငါရှိခိုးတာပါလောကမှာအမြင့်မြတ်ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ရသော်ပြာကိုငါရှိခိုးတာတဲ့ရှေတာရာဂောစတောသောစအဝိဇ္ဇာစဝိရာစိတာခိနတော်ရဟန္တော်ဒေနမတမိမတတိဒါအပြင်ရာဂတောတမောဟရာဂဒေါသအဝိဇ္ဇာဒီကိစ္စတွေကိုဖယ်ရှားပြီးအာတမတွေကုန်ခံပြီးယန္တာဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေယန္တာဖြစ်တဲ့သူမြတ်တွေကိုငါရှိခိုးတာတဲ့ရှေရာဂဒေါသဝိနယအဝိဇ္ဇာတမတိတ်ကမသိက္ခာအပ္ပစာယာရာမအပ္ပမတ္တလူသိက္ခရိဒေနမတမိမတ္တိရာဂဒေါသမောဟတွေကိုဖယ်ရှားဖို့ရာဂဒေါသကိုဖယ်ရှားဖို့အဝိဇ္ဇာကိုကျော်လွှားဖို့တယုတ်တိကျင့်နေစဉ်အမေးမနေရောကျင့်နေစဉ်ကျင့်နေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတယ်ဒါတော့သောတာပန်တက္ကရာကအနာခံခုနကယဟန္တာအခုကရာဂဒေါသကင်းဖို့အဝိဇ္ဇာကိုကျော်လွှားနိုင်ဖို့အမေမနီရောကျင့်နေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေ။တရားကျင့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသောတာပန်ဖြစ်ဖို့ကျင့်နေတယ်။ကရဟန်ဖြစ်ဖို့ကျင့်နေ၊နာဂံဖြစ်ဖို့ကျင့်နေ။အဲ့ဒီကျင့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုတေနမတမိမာတတိ။မာတတိငါအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုရှိခိုးတာ။ဆိုလိုတာကဖရာကိုရှိခိုးတယ်။ယဟန္တာတွေကိုရှိခိုးတယ်။ယဟန္တာဖြစ်အောင်ကျင့်နေတဲ့သင်္ခါပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုရှိခိုးတယ်။သာတဲ့ဂျမင်းကြီးကသူ့ဘသူရှိခိုးတဲ့ဆိုတာရှင်းပြတဲ့စကားလေးအဲ့ဒီတော့မန္တလေးကသစ္ထာဟိကိရလောကသမေရေတွန်သက္ကနမတတိအဟံပိတိနမတမိရေနမတတိဝါတဝါဟိုတဲ့ဂျမင်းတဲ့ဂျမင်းကြီးလောကမှာဂျမင်းကြီးရှိခိုးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတကယ်ကိုမြင့်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်နေတယ်ချက်နှုတ်လည်းပဲတဲ့ဂျမင်းကြီးရှိခိုးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုရှိခိုးပါတယ်သူလည်းလိုက်ရှိခိုးတယ်ဣရန်ဝုဒ္ဓဝါနမခဝါထေဝရာဇာသူစံပတိဘဂဝန္တံနမသိတဝါပမှုခောရထမရူဟိဝိဇန္တနံပြတ်တကဆင်းလာပြီးတော့သူစံပတိလို့ခေါ်တဲ့တရားမင်းကြီးဟာမြတ်စွာဘုရားကိုရှိခိုးပြီးတော့ယထာဘက်ဥလှည့်ပြီးယထာဘောတက်သွားတယ်အဲဆရာစီကနေမှသူလောက်တာအဲ့တော့ကားနဲ့ခီးထွက်ပဲဆိုရင်လေအဲ့တော့ကားနဲ့ထွက်ကနေဒီလိုရှိခိုးသွားပေါ့လေ့ကျင့်နေတခုလောက်တာကားပေါ်တက်တော့မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါပအဝင်ကြီးကိုလက်ပြီးလက်အုပ်ချီပြီးတော့ဒါလည်းကောင်းတဲ့အကျင့်တစ်ခုပဲပေါ့ကိုယ်စိတ်တည်းအဓိကအဲ့တော့ယထာမင်းကြီးရဲ့တရားမင်းကြီးရဲ့စံနမူနာ
ဒါက19နံပါတ်3မှာဖော်ပြတဲ့စကားတွေနောက်ကတော့20မြောက်20မြောက်3မှာတော့တန်ခဝန္ဒနာသုတ်တာလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါလေဒီတူတူပဲပုံစံညံ့တူတယ်ရှင်းတော့ကတရားမင်းကြီးကမန္တလေးကိုစေခိုင်းတယ်နော်အဂဏိမြင့်တထောင်ကရယထာကိုပြင်မှုဥယျံထွက်ဖို့ခိုင်းတော့မာတရိယအကုန်ပြင်ဆင်ပြီးတဲ့ကတရားမင်းစီစီတရင်ဖို့တယ်အဲ့ဒီခါမှာတရားမင်းကြီးအဝိဇ္ဇာတပြတ်တက်ကနေဆင်းလာပြီးတော့လက်အုပ်ချီပြီးတော့ယဟန်တန်ဃာတွေကိုရှိခိုးတယ်အဲ့လိုရှိခိုးတာကိုမာတရိယမေးတယ်တန်ဟိအိတိနမတေယုံပုဒိတိဟတယနာနိဗ္ဗုခာကုဏပံမေတိခောဝိပါဒသမပိတာကိဏုတေတံပိဟယတိအနာဂရဏဝတဝအာသရံဣတိနံဖြူဟိတတုနောမဝဆောတဝါတရားမင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မေးလိုက်တာနော်တန်ဟိဣတိအဒီပါတော့ဘသူကိုရှ िख ိုးတယ်လို့သူမပြောတော့ဘူးလူတွေဆိုတာလူပြေကိုလှမ်းလှမ်းပြီးတော့ရှ िख ိုးနေတော့လူပြေလူတွေဟာပုတိဒေဟတယနာရာလူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကအမတ္တမပုတ်တယ်။နမ်းတယ်။ပြီးတော့လည်းပဲလူရဲ့ဟာတရေတီးပြီးတော့ပွေရတာဆိုတော့ဒီကင်ဝမ်းထဲမှာလည်းပဲအမတ္တမအနတ်မကောင်းတဲ့နေရာမှာကိုယ်လဆက်လာနေပြီးမှပွေလာတာ။အဲ့ဒါကြောင့်ပုတိဒီဟာခန္ဓာကိုယ်ပုတ်ထဲမှာဘာနဲ့တူတော့ဆိုလို့ရှိရင်ငါးပုတ်ထဲကလောက်လို့ပဲငပိပုတ်နေတယ်ငပိငါးကောင်နဲ့မှလောက်ကလေးကြတယ်လို့လူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကလူတွေဟာမွေးရတာအဲ့လိုပဲငါးပုတ်ထဲမှလောက်မွေးတယ်လို့ပဲလူတွေရဲ့ဒီမွေးဖွားလာတဲ့နေရာလည်းပဲတပ်ပြတ်နေတယ်မွေးကြိုင်နေတဲ့နေရာမဟုတ်ဘူးအမတမနန့်စော်တဲ့နေရာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်လူတွေဟာပုတိတေတရားပုတ်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်မွေးဖွားလာတဲ့နောက်မှာလည်းပဲအများအားမတမ်းပြန်မှုပေါ့အပေါ်ရန်လေးတွေတမ်းပြအောင်လုပ်လို့ရတယ်အတွင်းကအမြဲတမ်းပုတ်နေတယ်ဒီလိုဆိုလို့နိမုတ်ခာကုဏပံမေတ္တိလူတွေဟာတကယ်ကိုပို့ဆောင်နိုင်တဲ့အဲမှာအဲ့ဒီထဲအနေထွက်လာခဲ့ရပြီးတော့ခုတ်ပိပါဒသမပိတာဆာလောင်နဲ့မွတ်သိတဲ့အဲ့ဓာတွေနဲ့လူတွေဟာအမြဲတမ်းစာပြီးတော့မွတ်သိနေကြတယ်အဲ့ဒီလိုလူတွေကိုကိဏုတေတံပိဟယတိအနာဂရဏဝတောအဲ့ဒီလိုလူသားတွေကိုဘာဖြစ်လို့မျက်နှိုးနေရတာတော့နတ်တွေကြတော့အဲ့ဒီလိုမွေးတာမဟုတ်ဘူးသူတို့ကဘွားကနေပေါ်လာတာဆိုတော့တမ်းတမ်းပြတ်ပြတ်ပဲမြဲတဲ့သူတို့ခန္ဓာကိုမညစ်ပတ်တာမရှိဘူးနတ်ရဲ့ခန္ဓာကိုမညစ်ပတ်ဘူးဒါမို့နတ်ကအိမ်နာလဲဆောက်เสียရမလို့တိုင်းလက်လက်ထားเสียရမလို့နော်သူတို့ခန္ဓာကိုယ်ကအညစ်အကြေးမရှိဘူးတန့်ပြန်နေတယ်နတ်သိလို့ရှိရင်လည်းပြီးငိမ့်သွားသလိုပျောက်သွားတာအဲ့လူတွေရဲ့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့နတ်ခန္ဓာကိုယ်မတူကြအောင်ဒါကြောင့်မို့လို့လူတွေခန္ဓာကိုယ်ကဗဒမညစ်နွမ်းနေတဲ့အဲ့ဒီညစ်နွမ်းနေခန္ဓာကိုယ်ရှိတဲ့လူတွေကိုဘာကြောင့်သဘောကျပြီးတော့အလေးစားလုပ်ရသလဲတတိတသာအာသရံဣတိနံပြုဟိတန်သူနောမဝဆတော်ဘာကြောင့်လူသားကဖြစ်လာတဲ့ယဟန်ဒီသူတို့ရဲ့အကျင့်ရှ िख ိုးထိုက်တယ်ဆိုတဲ့အကျင့်ဘာလဲဘာကြောင့်သူတို့ရှ िख ိုးထိုက်တာရှုယုတ်အစင်းနေနဲ့ကြည့်ရင်ရှ िख ိုးကျင်စရာတခုမှမရှိဘူးလို့အနန္တကလည်းဆိုးတယ်၊မွေးတော့ကလည်းပဲအဆိုးတယ်ပါအပုတ်ထဲမှာမွေးလာတာဖြစ်တယ်ပြီးတော့လည်းပဲခန္ဓာကိုယ်အပုတ်နဲ့နေရ
အဲ့တော့သူတို့ရဲ့အချင်းဘာလဲဘာချောင်သူတို့ကိုမျက်နှာသလဲဆိုတရားမင်းကြီးအဲ့ဒါဖြေတာဧတံတိတံဝိဟယာမိအနာကာရဏမာတိရှမ္မာကမ္မပကမန္တိအနပိခဝဇန္တိတေရှမ်းနေကိုငါပါလို့လေးစားရတော့ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့သူတို့ဟာဓိယွာကထွက်သွားလို့ရှိရင်ဘယ်တော့မှပြန်ပြီးတော့တွေ့တာနေတာမရှိဘူးတဲ့တခါတည်းထွက်သွားကြတယ်အင်းကထွက်သွားတာသူတို့တခါတည်းပဲရသက်ပန်ယဟန်ဟုတ်တာတော့ဘောပြေပြောနော်ရသက်ပန်ယဟန်ဟုတ်သွားကြတယ်ရှမ္မာကမ္မပကမန္တိအနပိခဝဇန္တိတေတော့ဒီအိမ်ကနေထွက်ပြီးတော့ရဟန်းပြုသွားရင်ဒီအိမ်ကိုပြန်ပြီးတော့ဟိုပိုင်ဆိုင်မှုနဲ့တရားစင်နဲ့ပြန်ဝင်တာမရှိတော့အမွေနဲ့လည်းသက်ဆိုင်မှုရှိတော့တာမဟုတ်ဘူးတခါတည်းဆုံးလိုက်တာနော်အဲ့ဒါတို့ဆိုလို့တခါတည်းဆုံးခွာသွားသူတို့ဟာရဟန်းပုံဝင်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်အားလုံးကိုဆုံးမပြီးတာဖြစ်သွားတယ်တဲ့အဲ့ဒါတစ်ချက်သူကနတိတံကုဋ္ဌေကိုယ်တိအပင်ဒီနာတိတံတေကတခုတံကတခုကိုဋ္ဌေအပင်ဒီသူတို့တွေဟာဘန္နာကြီးကြထဲမှာလည်းပဲကိုယ်ပိုင်ဥစ္စာတွေကိုသိမ်းထားတာမရှိဘူးမနဲ့ရှိတုန်းကရဟန်းဖြစ်တယ်ဆိုတာတပိတ်တလုံးသင်္ကန်းသုံးတယ်နဲ့ပဲနေကြတယ်ပိုက်ဆိုင်တာဘာမှမရှိကြဘူးတပိတ်တလုံးသင်္ကန်းသုံးတယ်နဲ့မြန်ဆောက်လူကလည်းကြောင်းအင်္ဂိကကြောင်းခနေခနဲ့တော့အကုန်လုံးမတူးနိုင်ဘူးပေါ့နော်ရှေးခေတ်ကအဲ့လိုပဲနေတာပိုင်ဆိုင်မှုဆိုတာတပိတ်တလုံးသင်္ကန်းသုံးနေပဲဘဲသွားတော့ဒါပဲရှိတယ်သွားစရာရှိရင်ဒါပဲလွှဲသွားလိုက်တာဒီမှာထားခဲ့ရမယ်ဟာမရှိဘူးသိမ်းထားရမယ်ဟာမရှိဘူးဒီခနေခနဲ့တော့ကွာသွားပြီအဲ့တော့နာတိတံကုဋ္ဌေဩပင်တိကိုရုံထဲမှာအရှိဥစ္စာကိုတင်ထားတာထဲထားတာမရှိဘူးတဲ့နာကုံပိနာကလောပိယံသမင်းအိုးထဲမှာခြိုင်ထဲမှာအစာတို့လောင်ထားတာမရှိဘူးတဲ့ပရိနိဋ္ဌိတမေတ္တနောပရိမိဋ္ဌိတပရိနိဋ္ဌိတပရနိဋ္ဌိတမေတ္တာတာဆိုပရနိဋ္ဌိတဆိုသူများတွေလုံးလို့ပြီးစီးနေတဲ့ထမင်းကြက်ပြီးသားထမင်းလို့ဆိုလို့ပရနိဋ္ဌိတသူများချက်ထားတဲ့သူများချက်ထားတဲ့ထမင်းကိုဧတာနာရှာကြတယ်ဆွမ်းခန္ဓာပြောတာပရနိဋ္ဌိတမေတ္တနာမေတ္တနာအစင်းနဲ့ချက်ပြီးသားထမင်းကိုအစာအစာကိုရှာကြတယ်တေနယပင်တိသုဝတာသူတို့ဘာချက်ထားတာဘာလူလူကောင်းသည်ဖြစ်စေမကောင်းသည်ဖြစ်စေအဲ့ဒါနဲ့ပဲဘဝမှာမြတ်တာကြတယ်အဲ့တော့ယဟန်နေရဲ့အချင်းတရားကိုသူပြောပြယဟန်နေရဲ့အချင်းတရားသူကအိမ်ကထွက်လာတဲ့အခါဘယ်တော့မှမပြန်ဘူးတဲ့အပိထွက်လာကြသူတို့မှာပစ္စည်းကိုသိမ်းထားတာမရှိဘူးတဲ့ခိုးတော့မရှိဘူးအိုးထဲမှာထမင်းကြိုင်ထဲမှာအစာအစာတွေတူလောင်ထားတာမရှိဘူးတဲ့ချက်ပြေးသားအစင်းစင်းဖြစ်နေတယ်အစာအစာကိုပဲရှာကြံပြီးတော့အဲ့ဒါနဲ့ပဲမျှတာကြတယ်တသလုံးအဲ့ဒါလေးပဲစားကြတယ်ဆိုလိုတယ်ရှာတာပဲစားတယ်တော်မြတ်စွာဘုရားသာသနာတော်မှာပထမဆုံးကအဲ့ဒီပုံစံနဲ့နေတာနောက်ပိုင်းကျတော့မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ကပဲဒီကပိယကုတိဆိုခွင့်ပြုလာရတာရှိတယ်ပေါ့နော်အန္တောပက္ကတမ္မံပက္ကအန္တောဝုဋ္ဌာဆိုဒါအဖွဲ့အစည်းမှကြီးမားလာတဲ့အခါကြတော့အဲ့ဒါကိုသွားပြီးတော့ဓိစာကိုကြည့်ပြီးတော့သွားပြီးတော့အပြစ်မတင်နဲ့
အဖွဲ့အစည်းတွေကြီးမားလာတဲ့အခါကျတော့ဒီလိုဖြစ်တယ်။အဲကိုယ်ဆန္ဒအရာကိုလုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော်။သို့တော်မြတ်စွာဘုရားနောက်ပိုင်းကျတော့ခွင့်ပြုလာတယ်။အဖွဲ့အစည်းကကြီးလာတော့ကြီးလာတဲ့အခါမှာထာဝရမိခိုးကိုလည်းခက်လာတယ်။ထက်လာတော့တခါတည်းအောင်ကျတော့အစာရေးသာရှာပါတဲ့ခင်မျိုးကြုံတာမျိုးတွေရှိလာတယ်။အဲဒီကကျတော့အစာပြတ်ရင်ငတ်တာဖြစ်တတ်တယ်။အဲ့ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားနောက်ပိုင်းကြတော့ကျောင်းထဲမှာသူမိသိစီခွင့်ဆိုတဲ့အန္တောဝုဒ္ဓကပိယကုတီလို့ခေါ်တယ်။ဘုန်းကြီးတွေထားလို့ရအောင်ဖေရဥပရိယခွင့်ပေးတာနောက်ပိုင်းဥပရိယလျှော့ပေးတာဘာလို့လျှော့ပေးတာတော့လို့မေးလိုက်ရင်သာသနာပေါင်းပထမဆုံးဝင်တဲ့အချိန်တုန်းကကိုတရားကိုကျင့်ကိုယ့်ကိုယ်နေတာနောက်ပိုင်းရောက်လာတဲ့အခါမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတရားတော်တွေကိုထိမ့်သိမ့်ဖို့လိုလာတယ်။ထိမ့်သိမ့်ဆောင်ရှောက်ဖို့ဆိုတာကြတော့ခုနလိုနဲ့သာဝရမဖြစ်တော့အဲ့တော့ထိမ့်သိမ့်ဆောင်ရှောက်မှုကိုလေးပေးလာဒီစာပေတွေကိုသင်ယူမှတ်သားပြီးတော့ထိမ့်သိမ့်ဖို့ဆိုတဲ့ပရိယတိဆိုတာပေါ်လာတာ။ဘုရားလက်ထက်ကလေးကစာပြောင်းလဲလာတာနော်။ခုမှပြောင်းတာမဟုတ်ဘူး။တချို့ကထင်းနေရှေးတုန်းကဖုန်ကြီးတဲ့သင်္ကန်းသုံးတဲ့သပိတ်တလုံးဆိုမနေစာသာသနာတော်စာသင်ကအဲ့တုန်းကပဲရသော်ပြန်ကိုယ်တိုင်ကလည်းပဲစာသင်မှုမတိုက်တော်မှုရှိပိုင်တော့ကရှမ်းဖြစ်လာလို့ရှိရင်မင်းသီလရှိပါစေအိန္ဒိရေကိုထိမ့်သိမ်းစကားမြတ်မြတ်မပြောနဲ့တော်ရကြောင်းမှနေနောက်ပြီးတော့မင်္ဂန်နဲ့အပြင်ရှိပါစေဒီ၅ခုကိုအတ္တကဝိညာသုံးမှာသာသနာ့ဘောဝင်လာတဲ့ခုတော်ကိုအဲ့တိုင်ပဲတိုက်တော့နော်သီလနဲ့ပြည့်စုံအောင်နေအိန္ဒြေကိုထိမ့်သိမ့်စောစောတတိနဲ့နေပြီးတဲ့အခါမှာစကားမြတ်မြတ်ကြီးမပြောနဲ့တော့ရကြောင်းမှနေမင်္ဂနဲ့အမြင့်ရှိပါစေဆိုဒီ၅ခုကိုသင်ခိုင်းတာပဲသာသနာဘောဝင်လာရဲ့အဲ့ဒီ၅ခုသင်ခိုင်းတာဒါရှေ့ပိုင်းမှာနောက်ပိုင်းကျတော့အဲ့ဒါလည်းမဟုတ်တော့သီလနဲ့ပြည့်စုံအောင်နေရသော်ဘုရားဟောတာတဲ့တရားဓမ္မတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘုသူတ္တရှိအောင်သင်ဆောင်းထားမတ္တနာယူထားသီလပြီးရင်သုတပြီးတော့မှခொနာခြင်းစဉ်တွေကိုသွားถ้าเปลี่ยนลึกล่ะหมดเว้ยไอ้ลูกเปลี่ยนลึกล่ะหมดนี่ရှိတယ်ဝင်နေမှလည်းပဲไอ้ลูกเปลี่ยนลึกล่ะဒါတော့อ่ะปฐมสงฆ์อ่ะปုံสันเนี่ยနောက်ไปဖြစ်ละได้ปုံสันฮะเบหาเว้ยဖြစ်ๆเปลี่ยนลึกซะရှိတယ်เนาะญาติสัพพะเนี่ยอุปริฎีก็เลยเว้ยโหเตยติไม่หุบเตยติไม่หุบพี่รอพญาปัญญัติได้อุปริฎีก็ชุบเฉยได้อุปริไม่หุบကိုယ်ကျိုးအတွက်လှုပ်ထားတဲ့ဥပဒေမဟုတ်ဘူး။မြတ်စွာဘုရားပူချတာတဲ့။ဒီဝိသီစိတ်ကံနေဟာတဲ့အားလုံးကလက်ခံနိုင်တဲ့ဟာဖြစ်ရမယ်။ဒီစိတ်ကံတိုင်းလိုက်လာလို့ရှိရင်လွယ်ကူမှုချမ်းသာမှုပဲဖြစ်เสียရမယ်။တင်းကျပ်တာမဟုတ်ဘူး။စိတ်ကံပြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုတော့နှိပ်ကွပ်ပြီးသားဖြစ်ပြီးတော့စိတ်ကံမြတ်နိုးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်ဒီလိုထိုင်လို့အမတမအဆင်ပြေပါမျက်မှောက်ခင်မှာကြုံရမယ့်အန္တရာယ်တွေကိုကာကွယ်ပြီးသားဖြစ်ရမယ်တမလွန်ဘဝမှာကြုံတွေ့ရမယ့်အာယုကာကွယ်အန္တရာယ်တွေကိုလည်းပဲဖယ်ရှားပြီးသားဖြစ်ရမယ်မချီးညိုသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေချီးညိုလာစေရမယ်ချီးညိုပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမချီးညိုဆိုတာစိတ်မဝင်စားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေစိတ်ဝင်စားလာမယ်စိတ်ဝင်စားပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပို့ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားလာတကယ်သူတော်သူကောင်းတွေသူတော်ကောင်းတရားသူတော်ကောင်းစိတ်ဓာတ်တွေတည်တံ့ပြီးတော့စိတ်ကံဥပဒေတွေကိုဟောအထောက်အကူပြုတာဖြစ်ရမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီမူဆဲချက်ချပြီးတော့မှသိက္ခာပုဒ်တွေကိုပြညတ်တာဖရားခဲ့လိုက်တဖြည်းဖြည်းပြောင်းလာခဲ့တယ်နောက်အခုတရားမင်းကြီးပြောတာရှေ့ပိုင်းကဟာတွေကိုပြောတယ်နော်အဲ့တော့နောက်ပိုင်းရောက်လာတဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားကအန္တောဝုဒ္ဓကျောင်းထဲမှာပဲအစာတောက်တွေသူမိခွင်ဆိုတာဝိနည်းစကံအရာခွင့်ပြုလာတယ်အန္တောပကကျောင်းထဲမှာရင်ချက်ခွင့်ခုခေတ်ဘုန်းကြီးကျောင်းနေဆွမ်းစားကျောင်းလောက်ပြီးကျောင်းမှာပဲချက်စားနေအဲ့ဒါကို
စားနဲ့မညီဘူးလို့တော့မပြောနဲ့စားတဲ့အခွင့်ပြုပေးတာအဲ့ဒါရနော်မသိရင်ပြောမိတတ်တယ်ပေါ့လူတွေကနောက်တစ်ခါတမန်ပက်ကတခါတည်းရန်ကြတော့ဆွမ်းခတ်လို့မရဘူးကပိယကလည်းစိတ်မချရဘူးကပိယချက်ခိုင်းရင်သူပဲစားတော့ကိုရော်လေးမကြွေးဘူးသူလည်းစားတာ ਉਹ အဲ့ဒီတို့ခါမျိုးကြရဟန်းတွေကကပိယမခိုင်းတော့သူတို့ကိုယ်တိုင်ချက်စားအဲ့ဒါကိုတမန်ဘက်ကလို့ခေါ်တယ်ဒါမို့နိုင်ငံညာရောင်းနေတဲ့ကိုရော်တွေကတခါတခါကြတော့သူတို့ဟာဒီချက်စားတယ်ချက်မစားလို့ရှိရင်ဆွမ်းခတ်လို့မရဘူးဆုံးကလည်းမရတော့အဲ့ဒီ၃မျိုးမြတ်စွာဘုရားခွင့်ပြုတာရှိတယ်။အတော်ဘက်ကကျောင်းထဲမှာချက်ခွင့်။ဒါကပိယနဲ့ချက်တာ။တမန်ဘက်ကကိုယ်တိုင်ချက်ခွင့်။အတော်ဝုဒ္ဓကျောင်းထဲမှာစားကြတော့ဆရာလေးသုံးမိထားခွင့်ဆို။အဲ့ဒီအချက်၃ချက်ကိုဆုံးခံလို့လွယ်ပြီဆိုရင်တော့မြတ်စွာဘုရားဒါတွေမလုပ်ကြနဲ့တော့။ဆုံးခံလို့ခက်ပြီဆိုတဲ့အရာတွေသားကြတော့ဒီတိုင်းခွင့်ပြုထားတာရှိတယ်ပေါ့နော်။ဒါမို့နိုင်ငံညာနေတဲ့ဘုန်းကြီးတွေပါလို့ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကိုယ့်ကိုချက်စားကြတယ်။ချက်စားရတယ်။ချက်မစားလည်းဆုံးခတ်လို့မရဘူးလေ။တခါတခါမရှိလို့လာပို့တဲ့ဘုန်းကြီးတွေတော့ချက်စားမလို့ပေါ့။အဲ့တော့အဲ့လိုခွင့်ပြုချက်တွေရှိလာတယ်နောက်ပိုင်းကျတော့ဒါပဲလို့မြတ်စွာဘုရားခွင့်ပြုလာတာတော့ဆိုကိုကိုယ်တိုင်တရားသိပြီးတော့တရားတို့တရားမြတ်ရသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမသာသနာတော်ကြီးရည်ရှိတည်တံဖို့မထိန်နိုင်ဘူးလေရည်ရှိတည်တံဖို့ကြတော့မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ကငါမရှိတဲ့နောက်ငါပညာခဲ့တဲ့ဓမ္မငါဟောခဲ့တဲ့ဓမ္မငါပညာခဲ့တဲ့ဝိနည်းအသည့်မင်းတို့ရဲ့ဆရာဖြစ်မယ်ဆိုတော့ပြောထားခဲ့တာရှိတယ်အဲ့ဒီဓမ္မဝိနည်းတည်တံ့မှုအတွက်ယဟန်နေလိုအပ်တယ်ယဟန်နေလိုအပ်တယ်သာသနာ9000တည်တံ့မှုအတွက်ဒီယဟန်နေယဟန်နေရှိနေရမယ်အဲ့ဒီရှိဖို့အတွက်ယေရှုဗျာအခြေအနေတွေပြခဲ့တယ်ဘာဘာလို့လို့ဆိုဓမ္မဆိုတာကပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ပဲသက်ဆောင်လို့ရတာကိုဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်နဲ့သက်ဆောင်ရတာလို့ဆိုဆရာလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတပည့်ကိုသင်ပေးပြီးရင်ဆရာကသိသွားအဲ့တပည့်စီအဲ့တရားကိုပြောင်းပေးခဲ့လက်ဆင့်ကံခဲ့အဲ့ဒီတပည့်ကတခါသူ့တပည့်ကိုသင်ပေးလက်ဆင့်ကံပြီးသူကသိသွားနောက်တစ်ခါဒီလိုပဲဆရာတပည့်အဆက်ဆက်သင်ပေးပြီးတော့ရှေ့ရသူတွေကသိသွားတော့ဒီတရားကအခုလိုလက်ဆင့်ကံပေးသည့်အတွက်ကြောင့်ခဏထိဒီတရားလေးရှိနေတာလို့ပြောတာအဲ့ဒါလို့ဖြစ်ဖို့အတွက်မြတ်စွာဘုရားကဥပရိစီကံနေ့တချို့ကပြောင်းပေးတယ်ကြောက်ပေးရအဲ့တော့တရားတော်မှာတည်တံ့မှုဟာအမတ္တပါအရေးကြီးတယ်ဆိုတာကိုပြောတာဘာလို့လို့ဆိုလို့ရှင်ရှရဏတိုက်ကြီးတစ်ခုဟာမြေပုံမပြောက်ဖို့ဟာအရေးကြီးတယ်တော့တိုက်ထဲကပစ္စည်းဥစ္စာတွေရှိတယ်သို့တော့တိုက်ညွန်းတိုက်ညွန်းမပြောက်ဖို့လိုတယ်တိုက်ညွန်းပြောက်သွားရင်ရှာတွေ့တော့မှာမဟုတ်တော့အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်တွေဟာတိုင်ညွန်းတဲ့အလားတူတူတယ်ပေါ့ဖရာပညာနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ယရနာမဂ္ဂင်၈ပါးဆိုတဲ့ထူခြားတဲ့ပဋိဒံဖိုလေးဒံဆိုတဲ့တကယ်အနစ်တရာရှိတဲ့တရားတွေကိုဘယ်လိုသွားပြီးဘယ်လိုရှားပြီးဘယ်လိုရနိုင်တဲ့ဆိုတဲ့အညွန်းဟာအမတ္တမအရေးကြီးတယ်အဲ့ဒါမပြောက်သေးလို့ရှင်ရှားပွေတွေ့နိုင်တယ်လို့ဒီအဓိပ္ပာယ်ပြောတာနော်အဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားပရိယတိသင်လို့ပြောတာသင်လဲသင်ကျင်လဲကျင်အဲ့ဒီလိုသင်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တရားဓုတရားမြတ်မရသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သင်တာဟာဟိုကောင်းတော့သင်ခြင်းနဲ့ဖြစ်တယ်မကောင်းတော့သင်ခြင်းနဲ့ဖြစ်တယ်လက္ခဏုပမာဆိုတာဤတရားဓုရသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သင်တာကြတော့သူကခန္ဓာကာရိကပရိယတိလို့ခေါ်တယ်။သူ့အနေနဲ့အချင်းစရာမလိုတော့ဘူး။သူကထိမ့်သိမ့်မှုတင်ပေးတာ။ဈာန်နာပုဂ္ဂိုလ်တင်တာကြတော့သူကထိမ့်သိမ့်မှုတင်တာဖြစ်သွားတယ်။ခန္ဓာကာရိကပရိယတိ။ဉာဏ်နဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတင်တာကြတော့နိထရဏပရိယတိ။မ
မမကံကမဟုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့အလကတုပမမွေဖမ်းမတတ်ဖက်နဲ့မွေကိုခါကနေသွားဖမ်းတယ်အမိကနေဖမ်းတယ်ဆိုရင်မွေကိုက်လို့သိတယ်အဲ့လိုမျိုးလို့မတင်တတ်တဲ့တင်ယူတဲ့အခါမှာတင်ယူမှုမမှန်ကန်လို့ရှိရင်ဒီတတ်သိခြင်းကနေပြန်ပြီးတော့ကိုယ်ဒုက္ခပေးတယ်တင်လို့တတ်လာရင်ဒုက္ခပေးတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လယ်ရီဆရာတော်ရဲ့တခါဆုံးမတာရှိတယ်တပိုင်းကြောင့်ကျက်စာရယုံနဲ့ခက်ပါလှသဘောညာတက်မာနအပျော်တန်နေဆိုတာအဲ့ဒီတချို့လူတွေကဟိုစာလေးတပိုင်းနှစ်ပိုက်လွတ်ကျက်ထားပြီးတော့အဲ့ဒါကိုဖောင်းဖောင်းဖောင်းဖောင်းနဲ့ပြောလို့ရှိကြတယ်ပေါ့နော်ကိုသိတဲ့စာပိုက်ကလေးကိုရွတ်ပြီးတော့အဲ့ဒါလိုပြောတာမျိုးတွေကပိဋကအစွဲထောင်းရင်အပေပေါင်းဆင်းရလိမ့်လေဆိုတဲ့ဒီကုံဆုံးတော့မရဘူးစားနေဆုံးပဲကြားတဲ့ဟာတွေအဲ့ဒီတိတ်တက်ရှိတယ်နော်အဲ့တိတ်တက်ရှိနောက်ဆုံးကပိဋကအစွဲထောင်းနေဆိုတာပိဋကအစွဲထောင်းနေဆိုတာကိုရတဲ့ပိဋကတွေကိုရတဲ့စာလေးပေါ်မှာကိုကိုထင်ကြီးပြီးတော့မာနတွေဖြစ်လို့ရှိရင်အဲ့ဒါပိဋကအစွဲထောင်းနေလို့စွဲထောင်းတော့ကိုပြန်တတ်မိရဖြစ်တယ်ပေါ့ကိုကိုပြန်ဖြစ်စီပြီးတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအတိပဲကိုပြောတာနော်အဲ့တော့အခုဒါယန္တန်ဃာရိနဲ့ပတ်သက်ပြီးရှေးပိုင်းမှာနတိတံကုဋ္ဌေနတိတံကုဋ္ဌေဩပင်တိကိုရောင်းထဲမှာပစ္စည်းမထားဘူးနကုံပြီးနကလောပိယံစားတဲ့တောက်ဆရာတွေထမင်းအိုးရဲတို့ခွက်ထဲတို့ထဲထားဘူးပရဏိဋ္ဌိတမေတ္တာနာဒေနာယပင်တိသုဘတာဆုဆုံးမလွယ်တဲ့ယန္တိဟာအစင်းနေချပြီးသားအစားအစာကိုပဲရှာပြီးတော့အဲ့ဒါနဲ့မြတ်တာကြတယ်တဲ့သူမန္တမန္တိနောထီရာတုန်နိဗုဒ္ဓသမန်စရာထေဝဝိရုဒ္ဓအတုရိဟိပုထုမစ္ဆာသမတတိပညာရှိတွေဆိုတာတကယ်ကိုကောင်းမြတ်တဲ့အသိဉာဏ်နေနဲ့တိုင်ပင်ပြီးတော့နော်ညင်ညင်ညွမြမြတရနေပြီးတော့အတန်တိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ်နေကြတယ်စကားကိုဟောင်းဖောင်းဟောင်းပွားပြောလို့မရှိကြဘူးဒေဝဝိရုဒ္ဓအတုရိဟိပုထုမစ္ဆာသမာတတိမာတတိနတ်တွေဟာအတုရာတွေနဲ့ဆန့်ကျင်မဲ့ဖြစ်ကြတယ်အတုရာတွေနဲ့ဆန့်ကျင်မဲ့ဖြစ်တယ်တဲ့အဲ့ဒီနတ်တွေနဲ့အတုရာတွေဟာအတွေ့ခေါ်အယူဆခြင်းကမတူကြအောင်မတူတော့ဆန့်ကျင်မဲ့ဖြစ်ကြတယ်။အဝိရုဒ္ဓဝိရုဒ္ဓေတုအတ္တထံတေတုနေဘူးတာသာရဏေတုအနာရတာတေနမတ္တမိပါတိ။နောက်ဆုံးသူပြောလို့ရင်းကတော့ယသောဗျာရဲ့တပည့်ယဟန်နေဆိုတာတဲ့။အဝိရုဒ္ဓဝိရုဒ္ဓေတုတူနဲ့တူဆန့်ကျင်ပဲရံဖြစ်နေတဲ့အထဲမှာသူတို့ကမဆန့်ကျင်ဘူးတဲ့ဘယ်သူမှမဆန့်ကျင်ဘူးဒေါသနဲ့မဆန့်ကျင်မေတ္တာနဲ့နေတယ်ဆိုတဲ့အိဗေကိုပြောတယ်နော်အဝိရုဒ္ဓဝိရုဒ္ဓေတုအရှုပ်ထဲမှာရှင်းအောင်နေတယ်ဆန့်ကျင်ပဲတည်းရဲ့တွင်ထဲမှာအဆင်ပြေအောင်နေတယ်ဒီအိဗေကိုပြောတာဝိရုဒ္ဓေတုတူတူဆန့်ကျင်တိုက်ခိုက်နေတဲ့အထဲမှာအဝိရုဒ္ဓဘယ်သူကမှမဆန့်ကျင်ဘယ်သူကမှမတိုက်ခိုက်ချဘူးတဲ့အတ္တထံတေတုနေဘူးတာဘသူကိုမှနော်ပြစ်ဒဏ်ခတ်တာတွေမလုပ်ဘဲနဲ့ငြိမ်ငြိမ်ချမ်းချမ်းနေကြတာတဲ့သာဒာနေတုအနာဒာနာဆွဲလန်းရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတိုင်းဝိုင်းမှာသူတို့ကဆွဲလန်းကင်းကင်းနေကြတယ်တိနမတ္တမိပါတလေတော့ဆန့်ကျင်မဲ့လုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေထဲမှာဆန့်ကျင်တဲ့အတိုင်းဝိုင်းထဲမှာမဆန့်ကျင်အောင်နေတယ်နော်အပြစ်တန်နေရှိတဲ့အတိုင်းဝိုင်းထဲမှာငြိမ်းချမ်းစွာနေတယ်။တွေ့တာမှုရှိတဲ့အတိုင်းဝိုင်းထဲမှာတွေ့တာမှုကင်းကင်းနေတယ်။အဲ့ဒီပုံကိုယ်တွေကိုငါရှိခိုးတာတဲ့။လူဖြေတော့အဲ့တော့မန္တနီကတိထာဟိကိရလောကသမိရှေတွန်တက်ကနမတတိအဟံပိတိနမတာမိရှေနမတတိဝါတော်ဟုတ်ကြမင်းဒါကြောင့်မင်းရှိခိုးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအလောကမှာအမှန်တမ်းမှမြင့်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်လည်းပဲအဲ့ဒီဒါကြောင့်မင်းရှိခိုးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုရှိခိုးပါတယ်။
ဣရဝတ္တဝနာမကဝတိဝရာသာသူစံပတိဘိက္ခုတန်ကနမတိတဝပမှုခောရထာလူလောကမှာရှိတဲ့တာမန်တမှုတိတန်ကတွေကိုရှ िख ိုးတဲ့သဘောတရားနော်ခုနတော့ကယန္တပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုရှ िख ိုးတယ်သိက္ခာပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုရှ िख ိုးတယ်အခုတာမန်ပုရုသင်ယဟန်တွေကိုယဟန်တန်ကတွေကိုသူရှ िख ိုးတယ်ရှ िख ိုးပြီးတော့ယထာဘက်ကိုဥတိဥတည်ပြီးတော့ယထာဘောတက်သွားပြီဘုရင်ကြီးကိုထွက်သွားတယ်ဒါကဒီ20မြောက်တုတ်တံမှာဖော်ပြထားတဲ့အချက်ပါနော်ဖော်ပြထားတဲ့အချက်နောက်တုတ်တံတစ်ခုကတော့ဘာလို့ဆိုရင်21မြောက်တုတ်တံစစ်တဝတုတ်တာဒီတော့ဘာလဲစက္ကလုံတစ်လုံးကိုယူပြီးနာမည်ပေးတာစစ်တဝဆိုတာဖြတ်တောက်၍တာဝတိမြို့စီတော့အကြောင်းမှာသရင်သုံးတဲ့အချိန်မှာတကယ်မင်းကိုယ်တိုင်ဖះအစီရောက်လာတယ်။ရောက်လာပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုရှုသေးကာရဝပြုတ်ပြီးတော့မတက်ရ။မတက်ရပြီးတော့တကယ်မင်းကမြတ်စွာဘုရားကိုရှောက်တယ်။အဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားဖြေတာ။ကိဉ္သူစစ်တဝါဒုက္ခံတေတိကိဉ္သူစစ်တဝါနာသောစတိကိတ္တုဧကဓမ္မတဝဋ္ဌံရောစေတိဂေါရမဥက္ကောရမရှင်တော်မြတ်ဖရာကိဉ္သူစစ်တော်ဒုက္ခံတေတိဘေးရာကိုဖြတ်တောက်လို့ရှိရင်နော်ဘေးရာကိုဖြတ်တောက်ဖြစ်စီပေးလို့ရှိရင်စိတ်ချမ်းသာကိုချမ်းသာအိပ်ရပါသလဲအေးချမ်းချမ်းအိပ်ရဖို့အိပ်တယ်ဆိုတာကလူတွေမှာဟိုအေးချမ်းဆုံးအချိန်ကိုပြောတာဟိုအိပ်ထားတစ်ခုတည်းတည်းပြောလို့ရင်မဟုတ်ဘူးမှန်တော့ကိဉ္သူစစ်တော်ဒုက္ခသေတ္တိဆိုအဲ့တဲ့အချိန်မှာဒီချမ်းသာဘုရားပို့ရေးချီတာမဟုတ်အဲ့တော့ချမ်းသာတာနေရတယ်လေလို့မေးလို့ရင်မယ်တော့ဘေးရာကိုဖြစ်စီးပြီးချမ်းသာတာနေရတယ်လေမိကောင်ကသို့တော်ဒုက္ခသေတ္တိချမ်းသာတာအိပ်ရတယ်လေလူတွေကစိတ်ရစ်ပြီဆိုရင်အဲ့တဲ့အချိန်မှာရောက်လာတဲ့တရားတွေစိတ်ပူစရာတွေကအဲ့တဲ့အချိန်မှာအကုန်စုရောက်လာဒီပြင်ချင်းတော့ဟိုဟာဒီဟာနဲ့မေ့နေကြလေ။အဲအဲ့ရတဲ့ဝင်ပြီဆိုရင်ကောင်းတဲ့မှာအရှူရှူဝင်လာပြီးတော့စိတ်ပူစရာတွေရောပါတွေရောကုန်လို့အဲ့ဒီမှာတော့အဲ့တော့ချမ်းသာစွာအဲ့ရတယ်လို့မဆိုနိုင်တော့ဘူးပေါ့နော်။အုံနောက်၆တဲ့ဆိုတာအဲ့တဲ့အချိန်မှာလာပြီးတော့နောက်ရှက်တာပဲသိကြတယ်။ဒီပြင်ချင်းကတော့မေ့ပြောင်းနေကြတာလေ။အဲ့ဒါကြောင့်မို့အိတ်တဲ့အချိန်မှာနှစ်နှစ်ခြိုက်ခြိုက်အိပ်ရဖို့အတွက်ဘာကိုဖယ်ရှားရမလဲ။ကိဉ္သူစစ်တော်နာသောစတိဘယ်ရာကိုဖယ်ရှားလို့ရှိရင်မစိုးရင်ရတယ်လေ။စိုးရင်တော့ကမဖြစ်ရတယ်လေ။ကိဉ္သတ္တုဧကဓမ္မတဝဋ္ဌံဝောစေတိခေါ်ရမှာလေ။ဘယ်အရာဘယ်တရားတစ်ခုကိုဖြစ်စီဖယ်ရှားပြစ်တာကိုအရှင်ခေါ်ရမှာနှစ်သက်ပါတယ်။မိကွန်သုံးဖို့ပေးမေကွန်သုံးပုဒ်ကိုမြတ်စွာဘုရားကဖြေတယ်။အဲ့တော့မေကွန်ကသုံးပုဒ်ဖြစ်ပေမဲ့လို့အဖြေထုတ်တာတော့တခုတည်းပဲ။နော်။ကောဒံစစ်တော်ဒုက္ခသေတ္တိ။အမြဲဒေါသကိုပဲဖြစ်မဲ့ဆိုရင်နဲ့မင်းအချမ်းသာသာအိပ်ရမယ်။လူတွေကကိုဒေါသနဲ့ကိုအိပ်မပြောကြတာ။မကြည်မနက်တာဆိုရင်လောကအိပ်မရတော့အိပ်နေ။မကြည်မနက်တယ်ဖြစ်တယ်။ဒေါသရှင်ထဲမှာအညိုတေးတွေနဲ့ဒေါသဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုကောဒလို့ခေါ်တယ်စိတ်ဆိုးနေတဲ့ကောဒဒါရောဒီနေရာကကောဒကိုအဓိကထားပြီးဟောတာရာဂနဲ့လည်းပဲအေးအေးပြတ်မှာပဲဒေါသနဲ့လည်းအေးအေးပြတ်တာပဲနော်တချို့နေရာကျတော့အလုံးကိလေသာတွေမရှိတာပို့ပြီးတော့အေးတယ်ပေါ့ဒီနေရာမှာတော့ဒေါသကိုအဓိကထားပြီးမြတ်စွာဘုရားဟောတယ်လို့အဲ့လိုမှတ်ကောဒံစစ်တဝဒုက္ခသေတ္တိအမြင့်တော်သားကိုဖယ်ရှားနိုင်မှစိတ်နှလုံးအေးချမ်းစွာအိပ်ရမှာဖြစ်တယ်ကောဒံစစ်တဝနတ်သောစတိအမြင့်တော်သားကိုဖယ်ရှားနိုင်မှဆွေရင်တော့ကမရောက်မှာဖြစ်တယ်ကောဒတ္တဝိတ္တမူလတ္တမတုရကတ္တဝါတဝါရ
စိတ်ဆိုးတယ်ဆိုတာဟာစိတ်ဆိုးတဲ့ဟာအခြေခံကအခြေခံကတော့ဝိတမူလဆိုတာဝိတဆိုတာစိတ်မူလဆိုတာအမြင့်ဝိတမူလဆိုတာအခြေခံကမကောင်းဘူးဒေါသဖြစ်ခြင်းရဲ့အခြေခံကဝိတမူလအစိတ်ကိုအခြေခံတယ်အမြင့်ကဆလိုတာကအမြင့်ကအစိတ်ပြင်းနေအဖြာကချိုတယ်အမြင့်ကအစိတ်ပြင်းပြီးတော့မတူရကတဝတော့အဖြာကချိုတယ်ဆိုတာပြောတာတော့ဆိုစိတ်ဆိုးတဲ့အခါစိတ်ဆိုးတာကတော့အမှန်မကောင်းမကောင်းတာဖြစ်တာမှန်တယ်ဒါပေမဲ့လူတယောက်ဟာစိတ်ဆိုးပြီးကိုယ့်ကိုချင်နတ်အဲ့ဒီကောင်ပြောလိုက်တာမလှုပ်တော့ဘူးငြိမ်းသွားတယ်ပေါ့ကိုစိတ်ဆိုးလိုက်လို့ဘုရားကအရှုံးပေးတယ်သူကသဘောကျသူကသူအောင်းနိုင်သူကြီးဖြစ်နေနော်ကလေးတွေပါလေသူဒေါသထွက်အမိဖေကချော့ကြီးသွားပြန်အချင်းချင်းရမ်းဖြစ်ကြတယ်ပြီးတော့တယောက်ကရှော့ပေးလိုက်တော့ဒေါသဆိုတာအခြေခံကတော့မကောင်းဘူးဒေါသဖြစ်တဲ့အချိန်မှာအကုန်ဖြစ်နေသို့တော့သောတာဖြစ်ပြီးတဲ့အခါမှာတော့မထုရကတာစိတ်နှမှုလေးတွေဖြစ်လာတယ်။အဲစိတ်ဆိုးမှုတဲ့လူတွေသိပါလေနော်။နော်အပိသက်လေးတော့သူကကောင်းတယ်လို့လို့ရှိတယ်။ပိသက်လေးကောင်းတယ်။သောတာဖြစ်ရင်အေးချမ်းသွားပြီးတော့အဲလူတွေတစ်ခါတစ်ခါရံဖြစ်နေတော်တော်ကြီးစရာကောင်းတယ်နော်။သူတည်းပြင်ပမာရရံဖြစ်တာလည်းရှိတယ်အနောက်တိုင်းကလူတွေရံဖြစ်တာလည်းရှိတယ်နောက်တိုင်းကလူတွေရံဖြစ်ရင်ဆဲကြတယ်ပလတ်တီဟဲဆိုတာနဲ့ဆဲပြီးတဲ့အခါကျတော့စိတ်ကပြည့်သွားတဲ့အခါကျတော့ဟန်နီလို့ဘာလို့ဖြစ်ကုန်ရောနော်အဲ့ဒီလူတွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒါမထူးရကအပိတ္တလေးတော့ခြုံသလိုရှိတယ်ပေါ့ဆုံးသက်တော့ခြုံသွားတယ်သာတော့လည်းဖြစ်တဲ့အချိန်မှာတော့ဆိုးတယ်ပြီးရင်ချိုးသွားတယ်မျက်နှာလည်းချိုးသွားအကုန်ချိုးသွားတယ်အဲ့ဒါပြီးပြီဆိုရင်အဲ့ဒါကိုရည်ညွှန်းပြီးတော့ပြောတာကောဋ္ဌတဝိတ္တမူလတမဓုရကတဝါဒဝါအစိတ်ပြင်းတဲ့အချိန်အရင်ကအကြောင်းရှိပြီးတော့အဖျားချိုးမှုရှိတဲ့အမျက်ဒေါသကိုပယ်ဖြောက်ခြင်းကိုသူတော်စင်တွေကချိန်မှန်ကြတယ်ဒါကြောင့်သောတာဆိုတဲ့အမျက်ကိုဖယ်ရှားပြစ်ခြင်းဟာဆိုရင်တော့ကမဖြစ်တော့ပါဘူး။ဒါဒါလေးဖြေတာ။နော်တရားမင်းကိုအဲ့ဒါလေးဖြေတာ။အတ္တိကတခြားသုတ်တန်တွေမှာလည်းရှိပါလေ။ဒီမေကုန်းနဲ့ဖြေကတခြားသုတ်တန်တွေမှာလည်းရှိတယ်။ဒီမှာတော့တရားမင်းကြီးကမေးလို့မြတ်စွာဘုရားဖြေတဲ့အနေနဲ့မှတ်တမ်းတင်ထားတာဖြစ်ပါလေ။ဒါကြောင့်ဒီကနေ့တုတ်ပေါင်း20နဲ့တတုတ်တရားမင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့သုတ်တန်တွေကိုဟောကြားလို့ပြီးပါပြီတရားချက်ကင်သူတော်စင်ပြိဿပေါင်းတို့

0: ရှိတဲ့ချာရှင်ဖေယဖေယတပည့်တော်တို့သည
1: ်
0: ဓမ္မအတိညာရှားရှိမှသာလျှင်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်ပါသောကြောင
1: ့်
0: ဓမ္မအတိညာရှားရှိစေရန်ရှိတန်ကြလျက
1: ်
0: ဓမ္မတပင်ရှင်ခြင်းပ
1: ါ
0: သူတို့ကြွေအဝဒဒါနဓမ္မဒါနတရားလူတော်ကိုပြေလူကြပါကုန်၏တရားတော်မြတ်ကိုရှုသိလေးမြတ်စွာမမတ်သာသာအာယုန်ထားလျင
1: ်
0: နာကြားကြပါကုန်၏တရားတော်မြတ်ကိုဓာတဝဝတ္ထုအစစလိုဖြင့်ဥသောကြပါကုန်၏ယနေ့ယခုအာထုတ်ပြုလုပ်ကြရသောဤကောင်းမှုသည
1: ်
0: နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာ၏အကြောင်းထောက်ပံဖြစ်ပါစေတည်းဤကောင်းမှု၏ဖို့ပါကကိုအမိအဖာအဖို့ဖွာဆွေမျိုးညာတိတို့အားကုသိုလ်အများဝေငှပါကုန်၏သာသနာတော်ဆောင်တဲ့လောကဆောင်တဲ့တို့အားကုသိုလ်အများဝေငှပါကုန်၏31ဘုံကျင်းလေကုန်သောသုံးစုံများစွာတတ္တဝတို့သည
1: ်
0: ကုသိုလ်အမ
1: ြ
0: ကိုစီရကြကုန်သည့်ဖြစ်ပြီကိုစိတ်နှဖျားချမ်းသာကြသည
1: ်
0: ဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်း

အလုံးသောယောဂီသူတော်ရှင်များခုနှစ်ရက်တိုင်းတိုင်းကြိုးစားအထောက်ကြမဲ့တရားဘာဝနာလုပ်ငန်းပထမဦးဆုံးနေ့မှာဒါဦးရှင်တို့အလုံးမေးတရားအနေနဲ့စတင်ပြီးတော့တရားဒေသနာများတနာရီလောက်အချိန်ယူပြီးတော့နာယူကြည့်ညိုရမယ်နော်ဒီနေ့သာသနာတော်နှစ်2560ခုနှစ်ပောဇာတကြီး1388ခုနှစ်နောင်တကူလာပြီးကျော်တရက်2019ခုနှစ်လေးလပိုင်း12ရက်ညချမ်းခါကာလမှာရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလယ်ကူးမြို့တစ္ဆာရွှေစီကျောင်းလိုက်တွင်မှာသဒ္ဒထကြီးမြတ်ရှင်ရင်ကျင်းပရတဲ့ခொနရတာတတိပဌံဘာဝနာတရားစခန်းပွဲမှာအလုံးသောတရားဘာဝနာများကိုကြိုးစားအထောက်ချဖို့ရောက်ရှိလာကြတဲ့ယဟန်တော်များသီလရှင်များတရားကြီးတက္ကမကြီးများတရားဘာဝနာလို့ကိုကြိုးစားအထောက်ဖို့ရောက်ရှိနေကြတဲ့ခုချိန်ခါကာလမှာတရားဘာဝနာအလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တပိတဘောင်တရဘောင်တို့ကိုအရင်တို့တရားစကားပြောရမယ်ပေါ့။ဗာပြောခြင်းတော့အစီအစဉ်လေးတွေပါလုပ်တာတော့ဆိုတော့ဒီတရားဘာဝနာလို့ကိုဘာကြောင့်အထောက်ကြရတာလဲဆိုတာလေးကိုကိုရှင်တို့ပြောဖို့အစီအစဉ်ထားပါတယ်။တရားဘာဝနာလို့ကိုအထောက်နေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းဘာကြောင့်တရားအထောက်ရတာတော့လို့မေးရင်ရုပ်တရက်တော့လွယ်လွယ်ကူကူပြန်ပြီးတော့ပြောတဲ့ဖို့တော့မလွယ်လာဘူးပေါ့နော်ပြောမယ်ဆိုရင်လည်းအဖြေတွေကအမျိုးမျိုးဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့ဘာကြောင့်တရားဘာဝနာလို့ကိုအထောက်ကြရတာတော့ဘာကြောင့်သူတော်ကောင်းလို့ကိုဦးရှင်တို့စူးစမ်းအထောက်ကြရတာတော့လို့မေးလို့ရှိရင်ဒီဘဝဒုက္ခတွေငြိမ်းပြီးတော့ချမ်းသာအစစ်အမှန်ဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့တရားကိုရဖို့တရားဘာဝနာလို့ကိုစူးစမ်းအထောက်ကြရတာပါဦးရှင်တို့ကျေးတော်ရှင်မာရှိဆော်ဗျာကြီးရည်သားတော်မူခဲ့တဲ့ကမ္မထံတရားအထုတ်ရခြင်းဤအကြောင်းဆိုပြီးတော့စာအုပ်သေးသေးလေးရှိအဲ့ဒီမှာဆိုတော့ဘုရားကြီးကဘာကြောင့်ကမ္မထံတရားကိုအထုတ်ရတာလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုဒီယုတ်ဒီနံဒီဘဝဒီဒုက္ခတွေငြိမ်းပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာလို့ဆိုတဲ့စိတ်မှန်တဲ့ချမ်းသာကိုရဖို့အတွက်ကမ္မထံဘာဝနာလို့ကိုကြိုးစားအထုတ်ကြရတာလို့ဒီလိုဆိုတော့ဘုရားကြီးကရှင်းပြအဲ့ဒီမှာဦးဇင်းတို့ဆိုတော့ဘုရားကြီးရှင်းပြတဲ့တော့အကြောင်းအရာလေးတွေတင်တရားပြင်ဆိုတော့ဘုရားကြီးရဲ့ဉာဏ်တော်ကိုအမိပြုတ်ပြီးတော့ရှင်းတော့လည်းပဲအဲ့ဒါကိုပြောချင်ပါတယ်အဲ့တော့ဘဝဆိုတာတကယ်တမ်းကတော့တော့ဆင်းရဲဒုက္ခရဲ့အစုဝေးမြတာပဲတရားဓမ္မတို့ဦးရှင်တို့နားလည်သည်ဖြစ်စေနားမလည်သည်ဖြစ်စေလက်ခံသည်ဖြစ်စေလက်မခံသည်ဖြစ်စေဘဝဆိုတာဆင်းရဲဒုက္ခရဲ့အစုပုံမြတယ်ဘာဒုက္ခတွေရှိတော့မလွဲမရှောင်နိုင်တဲ့ဒုက္ခကစပြီးတော့ပြောရမယ်ဆိုရင်မွေးဖွားလာတဲ့ကစပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့အိုးလာတဲ့ဟောင်းလာအည်သွေးတွေကြာလာတယ်ဒါဒီဘဝဒီခန္ဓာဟာမလွဲမသွေတွေ့ရမယ်ကြုံရမယ်တနည်းအားဖြင့်သူ့ရဲ့သဘာဝတရားအဲ့လိုအိုးအိုးအိုးအိုးလာရင်နဲ့ဟောင်းဟောင်းဟောင်းဟောင်းလာရင်နဲ့ပဲချွင်းရင်းချက်တွေများပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကနာကျင်မှုအခံခတ်မှုဆိုတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာတွေနဲ့နှစ်ပန်းလုံးရပြန်နာခြင်းဆိုတဲ့တရားကိုတွေ့ရတယ်အဲ့ဒီလိုနဲ့ပဲခန္ဓာကိုယ်ကြီးကနောက်ဆုံးဘလုံးမှသုံးစားလို့မရတဲ့အနေအထားမျိုးရှောက်ပြီးတော့တဘောအတွက်အပြီးပိုင်ပျက်စီးခြင်းလို့ဆိုတဲ့မသေးခြင်းပဲနဲ့သေရတယ်ဆိုတဲ့ဒုက္ခကိုဆက်ပြီးတော့ရင်ဆိုင်ရတယ်အဲ့လိုဥခြင်းနာခြင်းသေခြင်းဒုက္ခတွေကိုရင်ဆိုင်တဲ့နေရာမှာဒီဥခြင်းနာခြင်းသေခြင်းနဲ့မတွေ့သေးခင်မှာလည်းပဲဒီဘဝရဲ့လောကရန်တရားတွေကိုတွတ်တွေးရတာကျုံရတာတွေရှိတောကဆိုတဲ့ဆွေရင်မှုပရိဒေဝဆိုတဲ့ငိုကြွေးမှုဒုက္ခဆိုတဲ့ကိုရှင်ရဲမှုဒေါမနတဆိုတဲ့စိတ်ရှင်ရဲမှုဥပါယတဆိုတဲ့ပြင်းစွာပင်ပန်းမှုဆိုတဲ့ဒီဒုက္ခတွေကလည်းပဲဒီကရမတို့ဥညင်တို့တွေဘဝခန္ဓာရလာလို့ရှင်အခါအလျော်ဆိုတာတွေ့ရတယ်ကျုံရတယ်ရင်ဆိုင်ရတယ်တော့ဒါတွေကိုကြည့်လို့ရှိရင်ဘဝဆိုတာဘာလဲလို့မေးရင်ဘဝဆိုတာဒုက္ခရဲ့အစုပ်ပုံပဲဧဝမေတ္တာကေဝလတ္တဒုက္ခကန္တတာတမှုရေဟောတိလို့ပိဿမုပ္ပဒေသနာမှာပေးတဲ့ဘုန်းသူတော်ကတော့အလုံးရထားတဲ့ဒေသနာပိုင်းစလေးရှိ
ဒီဆင်ဆက်မပြတ်အကြောင်းအကျိုးဆက်ဆက်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဒီယုတ်ဒီနံဒီသဘောဝတရားဆိုတာဧဝမေတ္တသကေဝလသဒုက္ခခန္ဓသသမုဒယဟောတိတက်တက်သောဒုက္ခရဲ့အစုအဝေးမျှတာဖြစ်တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားဟောတယ်။အဲ့ဒါဘဝမှာအဲ့လိုသိဆုံးပြီးတော့လည်းပဲဒုက္ခတွေကပြီးသွားရောလားဆိုတော့မပြီးဘူး။ထပ်ပြီးတော့မွေးဖွားရတယ်ဆိုတဲ့ဒုက္ခဇာတိတပံရလာပြီဆိုတာနဲ့သောတော်ကပြောတဲ့အတိုင်းတစ်ခါတစ်ပတ်လည်သွားပြန်တယ်။အိုရတယ်၊နာရတယ်၊သေရတယ်။အဲ့လိုနဲ့တဘဝပြီးတော့ဒါကဓမ္မတို့ဦးဇင်းတို့တွေရဲ့နော်အနေဒါဆင်းရဲဒုက္ခကိုပဲဖြတ်သန်းရတယ်ဆင်းရဲဒုက္ခကိုပဲတွေ့ကြုံရတယ်ဒါနဲ့အဲ့ဒီဘဝကဘာလို့ဖြစ်ရတာတုံးနော်ဦးဇင်းသားချင်းသေခြင်းဆိုတဲ့ဒီဒုက္ခတွေကဘာလို့ဖြစ်ရတာတုံးလို့မေးရင်ဘဝအတိတ်တပံဖြစ်မိလို့ဇာတိဒီဟုသောအကြောင်းကြောင့်ဒီဖြစ်ပေါ်လာခြင်းဆိုတဲ့အကြောင်းတရားကိုအခြေခံပြီးတော့ကြံတဲ့ဒုက္ခတွေဖြစ်ရတယ်ဆိုတာအလွန်မှထင်ရှားတယ်အဲ့လိုဆိုရင်ဘဝအတိတ်တပံကဘာလို့ဖြစ်ရတာတုံးဆိုတော့ဘဝရဲ့ပုံမှာမမောတဲ့တဏှာလောဘကြောင့်ဘဝအတိတ်တပံထပ်ပြီးတော့ဖြစ်ရတယ်။တတဝတူတယောက်ကွယ်လွန်နေစာရောက်ခါနေမှာသူနောက်ဆုံးတွေ့ကြုံရတဲ့အာယုံဝဲဆွဲလန်းတဲ့တဏှာခြေခံပြီးတော့နောက်ထပ်ဝိညာဉ်အတိတ်ထပ်ပြီးတော့ဖြစ်တယ်လို့နားလည်ရတယ်။လောဘကိုခြေခံပြီးတော့တဏှာဖြစ်ဘဝတဏှာဆိုတဲ့ဘဝရဲ့ပုံမှာမမောတဲ့လိုချင်တဲ့ဖြစ်ချင်တဲ့ရချင်တဲ့ဒီဘဝတဏှာကိုအခြေခံပြီးတော့ဘဝအသစ်ဖြစ်ရတယ်။ဘဝအသစ်ဖြစ်ပြီးဆိုရင်အဲ့ဒီဘဝနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒုက္ခတွေကိုရင်ဆိုင်တွေ့ကြုံခံစားပြီးတော့အိုရတယ်၊နာရတယ်၊သိရတယ်။ဒါကြောင့်ဘဝရဲ့အနေအထားကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဘဝဟာဘာလဲလို့မေးရင်ဆင်းရဲဒုက္ခ။အဲ့တော့တရားဘာဝနာအထုတ်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒီဆင်းရဲဒုက္ခတွေလုံးဝငြိမ်းပြီးတော့ချမ်းသာအစစ်အမှန်ဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့တရားကိုရဖို့အတွက်တရားဘာဝနာလို့ကိုစူးစမ်းအထုတ်ရတာတဲ့။ဒါကအမြင့်မားဆုံးရည်ရွယ်ချက်ကိုပြောတာပါ။ဒီနေမှာဥရှင်တို့ဒီဘဝတဏ္ဍာဘာကြောင့်ဖြစ်လဲဆိုတာလေးဘဝတဏ္ဍာမဖြစ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာလေးကိုစတော်ဘုရားကြီးပေးထားတဲ့ဥမာကိုဥရှင်ကအရင်သဘောကျလို့ပြောခြင်းဘာလို့ဘဝရဲ့ပုံမှာမမောတဲ့ဘဝတဏ္ဍာဖြစ်နေရတာတုံးဘဝကိုဘာလို့လိုချင်နေရတာတုံးဘဝနဲ့ဘယ်နဲ့ကြောင့်မခွဲမခွာခြင်းဖြစ်နေရတာတုံးလို့မေးရင်ဒီရုပ်ဒီနံဒီဘဝဒီခန္ဓာရဲ့အပြစ်ကိုမမြင်တာကတကြောင်တဲ့ဟုတ်လားပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာဆိုတာဒီယုတ်ဒီနံနော်ဒီခန္ဓာဒီဘဝထက်သာလွန်တဲ့ချမ်းသာဖြစ်တယ်လို့နိဗ္ဗာန်ရဲ့ချမ်းသာကိုနော်ဒီယုတ်ဒုက္ခနံဒုက္ခထက်သာလွန်တဲ့နော်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမသိမမြင်ခြင်းကတကြောင်နဲ့အကြောင်းဘယ်နှကြောင်ပြတာနှကြောင်ပြတာနော်ယုတ်နံဘဝဒုက္ခကိုယုတ်နံဘဝဒုက္ခရဲ့အပြစ်ကိုမမြင်တာကတကြောင်နော်ဒီယုတ်ဒီနံနဲ့သာလွန်တဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာရဲ့အနေထားကိုမသိမမြင်တာကတရားဒါကြောင့်မလို့ဘဝရဲ့ပုံမှာမမောတဲ့ဘဝတဏဆိုတာဖြစ်တာတဲ့အခြေခံကြကြလေးပြောတာပေးတယ်လို့တေးချာလေးစဉ်းစားပြီးတော့နားထောင်ရနော်တရားဘာဝနာလို့ဘာကြောင့်အထုတ်ရတယ်လဲဆိုတဲ့မေးခွန်းရဲ့အဖြေကိုရှင်းနေတာဟုတ်လားအဲ့ဒီမှာစတော်ဘုရားကြီးကဥမာဘလို့ပေးတော့ဆိုတော့နော်အလွန်ခေါင်းပါတဲ့အရက်ဒေသမှာနေနေတဲ့ဆင်းရဲသားတယောက်အစိုက်လို့ပြောလို့လည်းပဲတိတ်အစင်မပြေဘူးလမ်းပန်းဆက်သွေးကြီးကလည်းညံဖျင်းရာသီဥတုဟာလဲဆိုးဝါနော်အလွန်ခေါင်းပါတဲ့ဆင်းရဲတဲ့ပူလောင်တဲ့အရက်ဒေသမှာမွေးဖွားလာတဲ့ဆင်းရဲသားတယောက်နော်အဲ့ဒီဆင်းရဲသားဟာအဲ့ဒီအရက်ဒေသမှာမပြောဘူးလားဆိုတော့ပြောတယ်တဲ့ဘာလို့ပြောရတာတုံးသူအဲ့ဒီအရက်ဒေသမှာဘာလို့ပြောနေတာတုံးဆိုတော့အကြောင်းနှမျိုးရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒီအကြောင်းကဘာလို့ဆိုတော့သူအရက်ဒေသရဲ့အပြစ်ကိုမမြင်တာကတကြောင်ဟုတ်လားသူအရက်ဒေသထက်သာလွန်နဲ့သာယာဝါပြောတဲ့စိုက်လို့ပြုလို့ကောင်းတဲ့ရာသီဥတုကောင်းတဲ့နောက်ကူလို့တန်းလို့ကောင်းတဲ့လမ်းပန်းဆက်သွေးကြီးကောင်းတဲ့အစသာရသူအရက်ဒေသထက်သာလွန်နဲ့အရက်ဒေသရှိနေတယ်ဆိုတာကိုမသိတာကတကြောင်းအကြောင်းဝင်တဲ့အကြောင်းတော့များနောက်ကိုနေရာလေးကိုတော့ကောင်းတဲ့ထင်နေကြတာဟုတ်လားကိုနေရာထက်သာလွန်နဲ့နေရာရှိတယ်ဆိုတာကိုမသိအဲ့ကိုနေရာကိုဒေသရဲ့အပြစ်ကိုမမြင်တာကတကြောင်းကိုယ်နေရာထက်သာလွန်တဲ့ချမ်းသာတဲ့အရက်ဒေသရှိတယ်ဆိုတာကိုမသိတာကတကြောင်အဲ့ဒီအကြောင်းနဲ့အကြောင်းကြောင့်အဲ့ဒီဆင်းရဲသားဟာအဲ့ဒီသူ့ရဲ့ခေါင်းမတဲ့အရက်ဒေသမှာပဲသူပါဖြစ်နေတော့ပြောနေတယ်တဲ့ပြောနေသေးတယ်များအဲ့ဒီအရက်ဒေသမှာနေနေရတဲ့အနေထားနဲ့တွေ့ကြုံရမဲ့ဒုက္ခတွေဟာသူ့အတွက်ရှင်ဆိုင်ရမှာပဲဟုတ်ရဲ့လားအဲ့ဒါဆိုကြီးကအဲ့ဒါကိုဥမာပေးတာအဲ့ဒီဆင်းရဲသားလိုပဲတဲ့တရားမတော်ဦးချင်းတို့တွေဟာကိုယ်ဘဝကိုခန္ဓာဒီယုတ်ဒီနံရဲ့အပြစ်ကိုမမြင်တာကတကြောင်ဟုတ်လားဒီယုတ်ဒီနံထက်သာလွန်တဲ့နိဗ္ဗာန်တည်းဟူသောချမ်းသာကိုမမြင်တာကတကြောင်အဲ့ဒီအကြောင်းနှစ်ခုကြောင့်ဒ
ဒီဘဝဒီယုတ်ဒီနိုင်ရဲ့ပုံမှာตายာမှုဆွဲလမ်းမှုမမောမှုဆိုတာကြီးကဖြစ်နေတာအဲ့ဒါကြီးဖြစ်နေသေးတယ်မြတ်ဘဝအတိတ်တပံဖြစ်ခြင်းဆိုတာလည်းဖြစ်လာမှာပဲဘဝအတိတ်တပံဖြစ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဘဝနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒုက္ခတွေကိုရင်ဆိုင်ဖြတ်သန်းပြီးတော့နောက်ဆုံးအိုးနာသိပြီးတော့ဒီလိုနဲ့ပဲဒုက္ခဆက်ကြီးဆက်ပြီးတော့လည်ပတ်မယ်ပေါ့ဟုတ်လားအဲ့တော့အဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်ဦးဇင်းတို့ဘဝတဏမဖြစ်အောင်ဒီဘဝဒီခန္ဓာရဲ့အဖြစ်ကိုလည်းမြင်အောင်ကြည့်ရမယ်နိဗ္ဗာန်ရဲ့ချမ်းသာပုံကိုလည်းပဲသိအောင်ကြိုးစားရမယ်။အဲ့ဒါကမ္မထံဘာဝနာတရားကိုအထုတ်ခြင်းအပြင်ဒီဘဝဒီခန္ဓာရဲ့သဘောမှန်ဖြစ်တဲ့အဖြစ်တွေကိုလည်းမြင်လာနိုင်တယ်။နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုလည်းမျက်မှောက်ပြုနိုင်တယ်တဲ့။ဆိုလိုတာကဒီယုတ်ဒီနဲ့ဒီဘဝရဲ့အဖြစ်ကိုမြင်ဖို့အတွက်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်ဖို့အတွက်တရားဘာဝနာအလုပ်ကိုအထုတ်ရတာ။အဲ့ဒါဘဝခန္ဓာရဲ့အဖြစ်ကိုလည်းမြင်မယ်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုလည်းမြင်မယ်ဆိုရင်ဒီဘဝရဲ့ပုံမှာအဲ့ဒီပုံကမမောတဲ့စိတ်ရှိနိုင်မလား။မရှိနိုင်ဘူး။ခုနကတည်းကဇင်ရသားတယောက်ကိုယ့်ရဲ့ဒေသရဲ့အပြစ်တွေကိုလည်းမြင်တယ်။ဩယောဂါလည်းထူပြောင်းလိုက်တာ။နောက်မိုးလီဝသားကလည်းခေါင်းမလိုက်တာ။နောက်မြေကလည်းဘာမှလောက်ကန်ရံကောင်းမှုကြက်တီကိုဟုတ်လား။တခိုးသမီးကလည်းပေါ်မှာပေါ်ဟာအစာရှိတဲ့ပြင်ဘယ်နာလေးမှကောင်းတာမရှိဘူးလို့သူ့ရဲ့ဒေသရဲ့အပြစ်ကိုလည်းမြင်မယ်။အလွန်သားရွာပြောတဲ့နေရာကိုလည်းသူသိမယ်ဆိုရင်သူတေချာပေါက်ပြောင်းသွားမှာပဲဟုတ်တယ်မို့လား။အဲ့ဒီဥမာအလွန်ကောင်းတယ်လို့ဥစဉ်တင်တယ်ဟုတ်လား။ဒါကြောင့်တရားဘာဝနာအထုတ်တယ်ဆိုတာဘာလဲလို့မေးရင်ဒီဘဝဒီခန္ဓာရဲ့အခြေအနေမှန်ကိုသိပြီးတော့ဒီဘဝဒီခန္ဓာထက်သာလွန်မြင့်မြတ်တဲ့ချမ်းသာဖြစ်တဲ့နော်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်ဖို့အတွက်တရားဘာဝနာလုပ်ကိုအားထုတ်ရတာဘလို့အားထုတ်ရမှာလဲဆိုတာကိုတော့ဦးဇင်းတို့ပြီးတော့ပြောမှာပါပေးတဲ့လိုလည်းပဲအားလုံးဒါကတော့ထိုင်လေးရောက်ရှုပ်လဲကျွန်းကျွန်းချင်းချင်းသိထားကြပြီးသားပါဟုတ်လားဘာကြောင့်တရားအထုတ်ရတာလဲဆိုတာလေးကိုတရားအထုတ်ခြင်းစိတ်ပို့ပြီးတော့ထက်သန်သွားအောင်ပေါ့လေနော်ဒါလေးကိုဦးဇင်းတို့ပြောဒါကတော့ဦးဇင်းတို့အမြင့်မားဆုံးရည်ရွယ်ချက်လို့ဆိုရမယ်။ဦးဇင်းသားချင်းသိချင်းဆိုတဲ့ဒီဘဝခန္ဓာဒုက္ခတွေချုပ်ငင်းပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့စင်မှန်တဲ့ချမ်းသာကိုရရှိနိုင်ဖို့အတွက်တရားဘာဝနာလုပ်ကိုအထောက်အကူ။ဆက်ပြီးတော့လည်းရည်ရွယ်ချက်ကလေးတွေ၊ကြိုးကျေးဇူးလေးတွေတနည်းအားဖြင့်သိနိုင်မြင်နိုင်တဲ့သိလွယ်မြင်လွယ်တဲ့အကျိုးကျေးဇူးလေးတွေကိုလည်းပဲပြောရအောင်မယ်။နောက်ကမ္မထံဘာဝနာကိုအထောက်ရင်ရရှိမဲ့အကျိုးကျေးဇူးတနည်းအားဖြင့်ဒီအကျိုးကျေးဇူးကိုပဲရည်ရွယ်ချက်တစ်ခုအနေနဲ့ထားပြီးတော့အထုတ်တဲ့နယ်ဆိုတာလေးကိုဦးဇင်းဆက်ပြီးတော့ပြောပါမယ်အဲ့ဒါဘာပြောချင်တော့ဆိုတော့တရားဘာဝနာလို့အထုတ်တယ်ဆိုတာအခုလည်းပဲချမ်းချမ်းသာသာနေနိုင်ဖို့နောင်လည်းပဲချမ်းချမ်းသာသာနေနိုင်ဖို့ဆိုတဲ့အကျိုးကျေးဇူးနှစ်ရပ်ကိုညှို့ကိုပြီးတော့အထုတ်ရတယ်ဒါအနှစ်ချုပ်ပဲနော်အခုလောလောဆယ်ပြစ္ဆုတ်ပံတနည်းအားဖြင့်ဒီပြစ္ဆုတ်ပံဘဝလို့လည်းဆိုနိုင်တယ်ပေါ့နော်အခုလောလောဆယ်အနေထားလေးလို့လည်းဆိုနိုင်တယ်အခုလည်းပဲချမ်းသာဖို့အစဉ်ကြီးဖို့အေးချမ်းဖို့ဟုတ်လားပြည့်စုံပြီလားမပြည့်စုံသေးဘူးဘာကျန်နေတော့နောင်လည်းပဲချမ်းသာဖို့ပြည့်စုံဖို့တော့အစဉ်ကြီးပြီးနေနိုင်ဖို့ဓမ္မသာလေးဒကာဓမ္မတို့ဦးရင်တို့တရားဒေသနာရဲ့တရားဘာဝနာရဲ့အကျိုးကျေးဇူးကိုပြည့်စုံတယ်လို့ဆိုရမယ်ဟုတ်လားတော့ဒီနေ့မှာဦးရင်တို့နောင်မှချမ်းသာဖို့ဆိုတာကပြောစရာအများကြီးရှိတယ်နောင်မှချမ်းသာဖို့ဆိုတာဘာကိုရည်ရွယ်တာတော့ဟုတ်ချင်းနာချင်းသိချင်းလို့ဆိုတဲ့ရင်ဆိုင်ဖြတ်တန်းဖို့ခက်ခဲတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေနဲ့တွေ့လာတဲ့အခါကိုနောင်လို့ပြောတာဟုတ်လားနောင်မှချမ်းသာဖို့ဆိုရင်အဲ့ဒါကိုရင်ညွှန်းတာဒါပဲလားမဟုတ်သေးဘူးနော်ဒီဘဝပျက်စီးသွားရင်တေချာဘောဘဝတဏမကုန်သေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒကာမတို့အညီတို့တွေကဘဝတစ်တစ်ခုကိုရလိမ့်မယ်ရပြီဆိုရင်ကောင်းတဲ့ဘဝကိုရမလားဆိုးတဲ့ဘဝကိုရမလားလို့နော်ဒုက္ခတိဒုက္ခတိလို့လားစရာကအချမ်းချင်းဘယ်နှမျိုးရှိတော့နှမျိုးရှိဘယ်ဘဝရတာကောင်းတော့ဒုက္ခဒီဘဝကိုရတာကောင်းတာပေါ့ဘဝရရမှာချင်းအတူတူဆိုရင်တော့ဒုက္ခဒီဘဝကိုရတာကောင်းတယ်ဒါထင်ရှားပြီးသားအဖြစ်တစ်ခုပါဟုတ်လားအဲ့လိုဆိုရင်နောင်ဆိုတာအဲ့ဒါကိုကြီးပဲပြောတာနော်အိုချင်းနာချင်းသိချင်းဆိုတဲ့ရင်ဆိုင်ဖြတ်တန်းဖို့ခက်ခဲတဲ့အခြေအနေကိုလည်းနောင်လို့ပြောတယ်နောက်ဘဝဆိုတာကိုလည်းနောင်လို့ပြောတယ်တို့တရားဘာဝနာအထုတ်တယ်ဆိုတာအခုလည်းချမ်းသာဖို့နောင်လည်းချမ်းသာဖို့ဆိုတာဒီလိုကြည်ကြည်ပြတ်ပြတ်နားလည်ရမှာဟုတ်ရဲ့လားအခုလည်းပဲနှလုံးစေဝံငင်းငင်းအေးအေးချမ်းချမ်းသာသာနေနိုင်မှုနော်ဦးချင်းနာချင်းသိချင်းဆိုတဲ့ရင်ဆိုင်ဖြတ်သန်းဖို့ခက်ခဲတဲ့အခြေအနေမျိုးနဲ့တွေ့လာရင်လည်းပဲတည်တည်ငြိမ်ငြိမ်အေးအေးချမ်းချမ်းရင်ဆိုင်နိုင်ပြီးတော့အလွန်ကောင်းမွန်တဲ့ဘဝတစ်ခုကိုရရှိဖို့ဒါကနောင်လဲချမ်းသာဖို့ဆိုတဲ့အဲ့ဒါကိုပြောတာအဲ့ဒီလိုမျိုးအခုလည်းချမ်းသာတဲ့အနေအထားနောင်လဲချမ်းသာတဲ့အနေအထားမျိုးကိုရအောင်ဒီတရားဘာဝနာအလုပ်ကကောင်းကောင်းကြီးအမခံနိုင်တယ်ဟုတ်အဲ့ဒီအကျိုးကျေးဇူးနှစ်ရပ်ကိုရရှိဖို့အတွက်ဒီတရားဘာဝနာလုပ်ငန်းကတေချာဖို့ဒါကဓမ္မတို့ဦးဇင်းတို့လှုပ်ထားတဲ့ပုံကိုယ်အတွက်အမခံချက်ရှိတယ်။အဲ့ဒါကိုဦးဇင်းတို့ပညာပရိဟိနသုတ်တံဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့သုတ်တံမှာအတိအလင်းတွေ့ရတယ်။
အဲ့ဒီတုတ်တံလေးလည်းဦးဇင်ကအရန်သဘောကျတယ်သူတဖြစ်တရားဘာဝနာလူကိုကြိုးစားအထုတ်ဖို့စိတ်ဝင်စားကြတဲ့နော်ပညာကိုစိတ်ဝင်စားကြတဲ့ပုံကိုယ်တွေအတွက်နော်အလွန်တရာမှတ်သားစရာကောင်းတဲ့တရားဒေသနာတစ်ပုဒ်ပေါ့အဲ့ဒီတုတ်တံမှာမြတ်စွာဘုရားဘာပြောလို့ဆိုတော့ယန္တုတဲ့ဝိပဿနာပညာမဲ့ပညာဖို့ပညာလို့ဆိုတဲ့အလွန်မြင့်မားတဲ့ဒီပညာရက်တွေမှာဆုံးရှုံးကြတဲ့ပုံကိုယ်တွေဟာလူဘဝကြီးမှာကောင်းကောင်းဆုံးရှုံးကြတဲ့ပုံကိုယ်တွေပဲတဲ့ဒီကနေ့စပြောတာနော်ဝိပဿနာပညာဆိုတာဒီဘဝခန္ဓာမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ရုပ်တ္တအနတ္တသဘာဝတရားတို့ရဲ့မတည်မြဲတဲ့သဘာဝကိုကောင်းကောင်းသိတာနားလည်တာကိုဝိပဿနာပညာဟုတ်လားဘာပဲဖြစ်လာဖြစ်လာပြီးဆုံးကြောက်ွယ်သွားတာကြီးပဲလို့ရုပ်နာတရားတို့ရဲ့နော်ဖြစ်ပေါ်လာပြီးတဲ့နောက်မရှိတော့တဲ့သဘောနော်ဖြစ်ပေါ်လာပြီးတဲ့နောက်မရှိတော့တဲ့သဘောဒါကိုကောင်းကောင်းသိတာမြင်တာနားလည်တာကိုဘာလို့ခေါ်လို့ဝိပဿနာပညာအဲ့ဒီဝိပဿနာပညာကိုရင့်ကျက်အောင်ပွားများလို့တစ္ဆာလေးပါးကိုမြန်တွင်ပေါက်ပြီးတော့သိမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီသိတဲ့ပညာကိုမဲ့ပညာဖို့ပညာတူတော့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာဖို့တောင်မျက်မှောက်ပြုနိုင်တဲ့အထိအရေးသေးမြင့်နေပေါ့ဟုတ်လားအဲ့ဒီဝိပဿနာပညာအရိယာမဲ့ပညာကိုမရရှိလိုက်ဘဲနဲ့ဆုံးရှုံးသွားတဲ့ပုံကိုယ်တွေကဘဝမှာကောင်းကောင်းဆုံးရှုံးရတဲ့ပုံကိုယ်တွေလို့မြတ်စွာဘုရားပြောတာကောင်းကောင်းဆိုတဲ့စကားလုံးကိုသုံးတယ်သူပရိဟိနာသူဆိုတာကောင်းကောင်းပဲပရိဟိနာဆိုတာဆုံးရှုံးတာဆုတ်ယုတ်တာဟုတ်လားကောင်းကောင်းဆုံးရှုံးသွားတာတနည်းအားဖြင့်ခေစကားလေးနဲ့ပြောရမှာရှင်တို့ဒီကောင်တော့ကောင်းကောင်းထိတာပဲကွာလို့တချို့အချင်းလေးဆိုးတွေနဲ့တွေ့တော့ရင်ကိုကလည်းတိတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီလူကမတည့်ဘူးဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးပြောကြတာမရှိဘူးလားကောင်းကောင်းထိသွားတာပဲဟုတ်လားခုလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားအဲ့လိုသုံးနှုန်းတာပညာချွင်းတဲ့ပုံကိုယ်တွေကဘဝမှာဘာလဲတော့ကောင်းကောင်းရှုံးရှုံးနဲ့ကောင်းကောင်းဆွရုပ်တဲ့ပုံကိုယ်တွေဘာပြောလို့လဲတဲ့တိဒိဋ္ဌေဝဓမ္မေဒုက္ခဝိရတိတာဝိကာတံတာဥပယတံတာပရိလာကာယတ္တဗေဒပရမရဏဒုက္ခဒိံပါဋိကင်္ခာအကြောင်းပြချက်နှစ်ချက်မြတ်စွာဘုရားပေးတယ်။ပညာဆုပ်ယုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာကောင်းကောင်းဆုပ်ယုတ်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလို့ဘာကြောင့်ပြောရတာတုံးဆိုရင်တဲ့အဲ့ဒီပညာမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒီပညာကိုမရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတိဒိဋ္ဌေဝဓမ္မေဒုက္ခဝိရတိလောလောဆယ်ပစ္စခမာကိုပဲအဲ့ဒီလိုဟာစဉ်းနေရနေရလိမ့်မယ်တဲ့။တိအချက်ပါပြောတော့စဉ်းနေရနေရလိမ့်မယ်တဲ့အခုလောလောဆယ်ဘလို့ရှင်ရင်မှာတော့ရှင်ရင်ပုံရှင်ရင်ဒီကိုမြတ်စွာဘုရားစကလုံးသုံးလုံးသုံးပြီးတော့ပြောတယ်။တဝိဂါတံဆင်းရဲခြင်းနဲ့တကွတဥပါယတံပင်ပန်းခြင်းနဲ့တကွတပရိလဟံပူလောင်ခြင်းနဲ့တကွဟောသိချာမှတ်နော်ပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ခန္ဓာရဲ့အနိစ္စသဘောကိုမသိတဲ့မမြင်တဲ့နားမလည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာစနေရဲ့နေရမယ်ပင်ပင်ပန်းပန်းနေရမယ်ပူပူလောင်လောင်နေရမယ်နော်ကိုယ်ခန္ဓာမှာဘာဖြစ်လို့ဖြစ်နေမှမသိဘူးဒီတိုင်းကြီးပဲအမတ်တမဲကြီးပဲဒီတိုင်းကြီးနေနေအဲ့ဒီအနေထားဟာဆင်းရဲနေတဲ့အနေထားပဲပင်ပန်းနေတဲ့အနေထားပဲပူလောင်နေတဲ့အနေထားပဲဒါလည်းပဲဒီအနေထားလေးကိုသိဖို့ကလည်းသိပြီးတော့မလွယ်ဘူးလို့အရင်ထင်ပါတယ်ဟုတ်လားဒါပေမဲ့သေချာစဉ်းစားကြည့်ရင်တော့နားလည်ဖို့လွယ်ပါတယ်တော့တတိမရှိဘူးဉာဏ်မရှိဘူးဖြစ်လို့နေတဲ့ဆိုရင်ဒီစိတ်ကချမ်းသာနေတာမဟုတ်ဘူးဒီစိတ်ကတက်တာနေတာမဟုတ်ဘူးဒီစိတ်ကအေးချမ်းနေတာမဟုတ်ဘူးဒီစိတ်ဘလို့ဖြစ်နေတဲ့စိတ်တော့ဆင်းရဲနေတဲ့စိတ်ပဲပင်ပန်းနေတဲ့စိတ်ပဲပူလောင်နေတဲ့စိတ်ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားတာဝိဂါတံဆင်းရဲခြင်းနဲ့တကွတာဥပါယတံပင်ပန်းခြင်းနဲ့တကွတာပရိလဟံပူလောင်ခြင်းနဲ့တကွဒုက္ခဆင်းရဲရဲ့ဝိရတိအဲ့ဒီလိုနေရလိမ့်မယ်တဲ့အမှန်မတည်ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီအနေထားနဲ့နေရတာတဲ့ဝန်ထဲဆရာကောင်းတာကအဲ့လိုဖြစ်နေလို့ဖြစ်နေမှာကိုတရားတော်မလို့အရှင်တို့ကကောင်းကောင်းမသိဘူးနော်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဆင်းရဲလို့ဆင်းရဲမှမသိဘူးကိုယ့်ကိုယ်ကိုပင်ပန်းလို့ပင်ပန်းမှမသိဘူးကိုကိုကိုပူလောင်လို့ပူလောင်မှမသိပဲနဲ့ပဲနေကြတာစဉ်းစားကြည့်ရင်တော့ဒါသိနိုင်တယ်နော်လက်လက်ခံနိုင်ပါတယ်ဒါကဒီတိုင်းပဲဖြစ်နေတာဟုတ်လားဒါကြောင့်ပညာမရှိရင်ဆုံးရှုံးတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောတာတဲ့လောလောဆယ်သူစဉ်းစားရင်းနေရတယ်ဒါတင်လားဆိုတော့မကဘူးတဲ့ကာယတ္တဗေဒပရမရဏဒုက္ခတိပါဋိကင်္ခနော်ဒီချိန်ကြလို့ပျက်စီးချိန်ကြလို့တေရပြီပျက်စီးရပြီဆိုရင်အဲ့ဒီပုံကဆင်းရဲတဲ့ဘဝပူလောင်တဲ့ဘဝဆိုတဲ့မကောင်းတဲ့ဘဝတွေကိုရောက်သွားလိမ့်မယ်တဲ့ဟောစင်သားနော်ပညာမရှိလို့ရှိရင်အခုလုံးလုံးစေဆင်းရဲယုံမြမကဘဲနဲ့နောင်လဲဘလို့ဖြစ်မယ်ဆင်းရဲတဲ့ဘဝကိုရောက်မယ်ဘာလို့ဆင်းရဲတဲ့ဘဝကိုရောက်သွားမယ်လို့ပြောရတာတော့ဘာလို့ပညာမရှိတဲ့လူကဆင်းရဲတဲ့ဘဝကိုရောက်သွားတာတော့ဆင်းရဲတေးရလို့ဆင်းရဲတဲ့ဘဝကိုရောက်သွားတာဒါကဥရှင်တို့အနည်းဆက်ဆုံးနော်အခိုင်အမာဆုံးအကြောင်းပြချက်နဲ့ပြောလိုက်တာဘာလို့ဆင်းရဲတဲ့ဘဝကိုရောက်သွားတာတော့ဆင်းရဲရဲ့တေးရလို့ဆင်းရဲတဲ့ဘဝကိုရောက်တယ်ဒါနဲ့ဘာလို့စင်းနေရဲတေးရတာတော့ဆိုတော့သူသုံးသုံးလုံးကပြောခဲ့တယ်လေမြတ်စွာဘုရားဒီပညာမရှိရင်အဲ့ဒီလိုကစင်းနေရဲပုပ်ပုလောင်လောင်ပင်ပင်ပန်းပန်းနေရမလို့ပြောတာ
အဲ့တော့ဘဝတလျှောက်လုံးသူကစင်းစင်းရဲရဲပင်ပင်ပန်းပန်းပူပူလောင်လောင်ပဲနေလာလို့ဆိုတော့တေဂာနိကြမှာချမ်းသာဖို့ဆိုတာလွယ်ပါမလားစဉ်းစားတော့နော်စင်းစင်းရဲရဲနေတဲ့လူဟာသေရင်သေကြပေါ့နေပါစင်းစင်းရဲရဲသေရလိမ့်မယ်ပူပူလောင်လောင်နေတဲ့အလေးချင်းများရင်ပူပူလောင်လောင်ပဲသေရလိမ့်မယ်ပင်ပင်ပန်းပန်းနေတဲ့အလေးချင်းများရင်ပင်ပင်ပန်းပန်းပဲသေရလိမ့်မယ်ရက်စော်ပဲပေးထိုင်မှုမှတခုရှိတယ်နော်တောင်ဘက်ကိုင်းနေတဲ့တစ်ပင်ကိုခုတ်လိုက်ရင်တောင်ဘက်ပဲလဲသွားရောက်ဖက်ကိုင်းနေတဲ့တိပင်းကိုခုတ်လိုက်ရင်ရောက်ဖက်ပဲလဲသွားမှာနော်ဒါသဘာဝပဲဟုတ်လားဥပလောင်လောင်ပင်ပင်ပန်းပန်းစင်းစင်းရဲ့အနေနဲ့ရင်တော့အဲ့လိုပဲစင်းစင်းရဲ့သေပြီးတော့စင်းစင်းရဲ့သေရင်တော့စင်းစင်းရဲ့နေရတဲ့ဘဝကိုရောက်သွားမယ်တဲ့ဒါကြောင့်ပညာမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပညာကိုရအောင်မလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတနည်းအားဖြင့်ဒီတရားဘာဝနာလုပ်ဖို့အထောက်ပြီးတော့တိနဲ့တိလိုက်တာကိုတိအောင်မလုပ်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာအခုလည်းပဲစင်းရဲတယ်စင်းစင်းရဲ့သေပြီးတော့နောက်လည်းပဲစင်းရဲတဲ့ဘဝတွေကိုရောက်လိမ့်မယ်တဲ့ဘာကောင်းနိုင်သေးရောဘာမှမကောင်းခုလေဆင်းရဲတယ်နောက်လည်းဆင်းရဲတယ်ဟာအဲ့ဒါလို့မဟုတ်ဘူးဆန့်ကျင်ဘက်အနေနဲ့ပရိပဒဘာဝနာလုပ်ကိုလုပ်တဲ့အောင်သင်ပြီးတော့ဒါကိုဇွဲနဲ့လုံလနဲ့ဝိရိယနဲ့ယုံကြည်မှုအပြည့်အဝနဲ့တော့ကြိုးစားမယ်အားထုတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပညာဆိုတာကိုရနိုင်တယ်နောက်တရားအထုတ်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒီပညာကိုရဖို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့လုပ်ကြရမှာဟုတ်လားဝါခဏရဲ့သဘောမှန်ကိုသိပြီးအမတည်မြဲတဲ့သဘောဘာကိုသိလာပြီးမြင်လာပြီးနားလည်လာပြီးဆိုရင်ဒါဗာပညာရတဲ့ခေါ်တော့ဝိပဿနာပညာသူကိုရင်ကျေအောင်ပွားများလို့တစ္ဆာလေးပါးကိုမြန်သိခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့သူကတော့အမတ်ကံကျဲရှိသွားတဲ့အနေထားတွေကိုရောက်သွားမယ်ပေါ့အဲ့ဒါမျိုးဆိုတာဘုရားကအဲ့ဒီပညာရဲ့ဂုဏ်ကြီးစုကိုဘလို့ဆက်ပြီးတော့ပြောတော့ယဟန်တို့တဲ့ဟောဒီဝိပဿနာပညာအရိယာမဲ့ပညာပြည့်စုံကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလောကမှာမဆွတ်ယုတ်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်တယ်တနည်းအားဖြင့်အကြီးပွားတိုးတက်ကြတဲ့ချမ်းသာမှုနဲ့ပြည့်စုံကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်တယ်တဲ့အလွန်ကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဘာလို့လို့တော့တိဒိဋ္ဌိဝဓမေဒုက္ခဝိရတိအဝိကတာအနုပါယတာအပရိလဟကာယတဗေဒပရမရဏတုကတိပါတိကင်ခဒီပညာရှိရင်အလွန်ကောင်းမွန်တဲ့ပြည့်စုံခြင်းဖြင့်ပြည့်စုံတယ်လို့ပြောတယ်ဘာကြောင့်လဲသူ့လက်အကြောင်းပြချက်နှစ်ချက်ပေးတယ်တိဒိဋ္ဌိဝဓမေဒုက္ခဝေရတိလုံးလုံးစီအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ချမ်းချမ်းသာသာနေရမယ်ချမ်းချမ်းသာသာနေဖို့အတွက်မြတ်စွာဘုရားကပတ်စံရှိရမယ်လို့မပြောဘူးเนาะဒီမှာပညာရှိရမယ်လို့ပြောတယ်เนาะဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဘဝဉာဏ်အတိုင်းဝိုင်းတွေကောင်းရမယ်လို့ဒီလိုမပြောဘာရှိရမယ်လို့ပြောတော့ပညာရှိရမယ်လို့ပြောတယ်ပညာရှိရင်တော့ချမ်းချမ်းသာသာနေရမယ်အသိရှိရင်ချမ်းချမ်းသာသာနေရမယ်ဘလို့ချမ်းသာမှာတော့အဝိကတံဆင်းရဲခြင်းမရှိသောအနုပါယတံပင်ပန်းခြင်းမရှိသောအပရိလဟံပူလောင်ခြင်းမရှိသောဒီစကားလုံးလေးတွေကိုအရှင်ကအရင်သဘောကျတယ်နော်ဆင်းရဲတယ်ချမ်းသာတယ်ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားပုံပေါ်အောင်ပုံဖော်ပြတယ်နော်သူချမ်းချမ်းသာသာနေရတယ်ဘလို့နေရတော့အဝိကတံဆင်းရဲခြင်းမရှိဘူးတဲ့သင်ရင်းချင်းမရှိဘူးဆိုချမ်းသာတယ်ပေါ့အနုပါယတံပင်ပန်းချင်းမရှိဘူးတဲ့ပင်ပန်းချင်းမရှိဘူးဆိုဘာဖြစ်တော့တတ်တာတယ်ပေါ့အရက်သုံးစကားနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်စိန်ကြတယ်ပေါ့ဟုတ်လားပင်ပန်းမှုမရှိဘူးတတ်တောင်တတ်တာဟုတ်လားပြီးတော့ဘာလဲတော့အပရိလဟပူလောင်မှုမရှိဘူးတဲ့ပူလောင်မှုမရှိဘူးဆိုဘာငင်းအေးတယ်ပေါ့ပူလောင်လောင်မရှိဘူးငင်းငင်းအေးလေးနေရတယ်ဘာရှိရင်တော့ပညာရှိရင်ပြောရတော့အလုံးလုံးနဲ့ချမ်းသာတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီအနေအထားမျိုးသုံးခုနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ချမ်းသာခြင်းကိုပဲခံစားရမှာအလွန်လေးနဲ့တဲ့ချမ်းသာလို့မဆိုနိုင်ဘူးလားဆိုနိုင်တယ်ဒါရင်လားဆိုတော့မကဘူးတဲ့ကာယတ္တပေဒပရမရဏသုခတိပါဠိကင်ခာခန္ဓာကိုယ်ပျက်စီးလို့ပျက်စီးခြင်းကြလို့ပျက်စီးရပြီဆိုတာနဲ့ကောင်းမွန်တဲ့ချမ်းသာတဲ့ဘဝကိုအဲ့ဒီလိုရလိမ့်မယ်ရောက်လိမ့်မယ်လို့တေချာပေါက်မျှော်လင့်အပ်တယ်ပါဠိကင်ခာမျှော်လင့်အပ်တယ်တေချာပေါက်ရလိမ့်မယ်ပညာနဲ့ပြည့်စုံရင်နောက်ဘဝချမ်းသာတဲ့ကောင်းမွန်တဲ့ဘဝကိုရမယ်လို့ပြောတယ်ဒီနေမှာဘဝဆိုရင်ဘယ်ဘဝပဲဖြစ်ဖြစ်ဒုက္ခသစ္စာဆိုတာပေးတယ်လို့ကြားဥပါတယ်ဟုတ်လားသို့တော်လည်းပဲအဲ့ဒါကသစ္စာရှုတော့ငါပြောတာပေါ့နော်ဘဝအချင်းချင်းနှိုင်းစာလိုက်ရင်တော့မြင့်တဲ့ဘဝနှိမ့်တဲ့ဘဝဆင်းရဲတဲ့ဘဝချမ်းသာတဲ့ဘဝဆိုတာတွေတော့ရှိမနေဘူးလားနော်အပေလေးကုန်နဲ့နှိုင်းစာရင်ဒုက္ခဘဝနတ်ဘဝမြမဘဝဆိုရင်ချမ်းသာတဲ့ဘဝလို့ပြောလို့မရဘူးလားရတယ်နော်ဘဝရမှာချင်းအတူတူရှင်တော့ကောင်းတဲ့ဘဝကိုရတာအဆင်မပြေဘူးလားပြေတယ်ဘာကြောင့်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကကောင်းမွန်တဲ့ဘဝကိုရတာတော့ဆိုတော့ပြောရရင်ချမ်းချမ်းသာသာကောင်းကောင်းမွန်မွန်သေသွားလို့ချမ်းသာတဲ့ကောင်းမွန်တဲ့ဘဝကိုရတာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒါပေမဲ့ဘာလို့ချမ်းချမ်းသာသာသူသေသွားတာလဲဆိုတော့ချမ်းချမ်းသာသာအနေများလို့ဟောမှာတက်တောင်တက်တာတက်တောင်တက်တာဆိုတာကဒီစကလုံးရဲ့အတိတ်ဘယ်ကလည်းပဲเนาะပြီးပြီးပြင်းပြင်းလေးလေးနဲ့နဲ့တိဖို့တော့လည်းပဲလိုမယ်လို့ထင်တယ်เนาะဘာမှမလုပ်ရတာလေးလောက်ကိုပဲတက်တာတယ်လို့ပြောလို့မရဘူးเนาะတကယ်တက်တာတဲ့အနေထားကเนาะအဆင်အမျိုးမျိုးရှိမယ်လို့ဦးရင်ထင်တယ်ဟုတ်လားတချို့တရားအထုတ်ရင်းနဲ့ခနာကိုကြီးကပေါ်ပြီးတော့နော်လေးနေတာမရှိဘူးလို့တောင်ပြောတယ်ဟုတ်လားသူခန္ဓာဝန်းကိုယ်ကဆိုဘာဖြစ်နေလဲပေါ်နေတယ်
နော်ဒီတိုင်းကြီးနေနေကိုကြည့်လိုက်ရင်တောက်လျှောက်တယ်ဓမ္မတို့ဦးဇင်းတို့အခုကြည့်လိုက်နော်ဘာတွေ့မလဲဆိုတော့ဒုက္ခဝေဒနာကိုတွေ့နိုင်တယ်နော်တဏ္ဍကိုရဲ့မတတ်တာတဲ့သဘောရှိရင်နော်ယို့ကြနေတယ်ပင်ပန်းနေတယ်ဒါအ í ကိုထိန်းထားတယ်ရှိတယ်မဟုတ်လားချမ်းသာနေတာလားဆင်းရဲနေတာလားလို့မေးချမ်းသာနေတာတော့မဟုတ်နော်ချမ်းသာနေတာမဟုတ်ဘူးနော်ဆင်းရဲတဲ့ဘက်ကိုအလေးသာမနေဘူးလားအားနေတယ်တေးချာကြည့်ကြည့်လိုက်ဟုတ်လားအေးအဲ့တော့တရားဘာဝနာလို့ကိုအထုတ်လို့တကယ်အသိဉာဏ်ပညာမြင်မှလာပြီဆိုရင်အဲ့ဒီပုံကဘလို့ဖြစ်တော့တတားတယ်တဲ့ပင်ပန်းမှုမရှိဘူးတာရင်လာမကဘူးအပရိလာဟံပူလောင်မှုမရှိဘူးတဲ့နှလုံးစိတ်ဝင်အေဂျင့်စိတ်ပူတာတွေမရှိဘူးစိတ်ဆင်းရဲတာတွေလည်းမရှိဘူးစိတ်ပူတာမရှိလို့စိတ်ရဲ့ကိန်းရာယုတ်ကြီးရလည်းပဲမပူတော့ဘူးပေါ့များသောအားဖြင့်စိတ်ကပူလို့ယုတ်ကပူရတာများတယ်ဟုတ်လားစိတ်ကတကယ်အေးလာပြီဆိုလို့ရှင်စိတ်ရဲ့မီယာယုတ်လည်းမအေးနိုင်ဘူးလားအေးလာနိုင်အဲ့ဒါမျိုးဆိုတာဘုရားချမ်းသာပုံချမ်းသာနည်းလေးကိုအဲ့လိုပြောတာနော်တောအဝိကတံဆင်းရဲခြင်းမရှိသောအနုပါယတံပင်ပန်းခြင်းမရှိသောအပရိလဟံပူလောင်ခြင်းမရှိသောဒီလိုအနေအထားမျိုးနဲ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဒုက္ခချမ်းချမ်းသာသာဝိရတိနေရလိမ့်မယ်။နောက်ဒါလည်းမကဘူးခန္ဓာကိုယ်ပျက်စီးလို့တရားပြီဆိုတဲ့နဲ့ဘာဖြစ်မလဲ။ရှမ်းသာတဲ့ဘဝကိုရမယ်တဲ့။တပည့်တော်ကတူကောင်းတို့တရားဘာဝနာလို့ဆိုတာအခုလဲချမ်းသာဖို့နောင်လဲချမ်းသာဖို့အတွက်ရည်ရွယ်ပြီးတော့လုပ်ရတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီရည်ရွယ်ချက်ကိုပြည့်ဝစေနိုင်တယ်ဆိုတာဒီဒေသနာကခိုင်လုံတဲ့တက်သေးလို့မဆိုနိုင်ဘူးလားဒါကအာဂမယုတ်တိကိုပြောတာပါနော်တဘာဝယုတ်တိအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်လည်းတရားဘာဝနာလုပ်ဖို့အထုပ်ပြီးတော့ဘဝမှာငြင်းငြင်းချမ်းချမ်းလေးနော်ကြည်ရတာမြင်ရတာကိုယ်ကတခါတည်းနှလုံးစိတ်ဝမ်းကိုကြည်နူးသွားစေနိုင်တဲ့ပုံကိုယ်တွေဟာသေးပြီဆိုတော့လည်းပဲချမ်းချမ်းသာသာသေးပြီးတော့နော်ဘဝမှာတိတ်ခါရှိရှိအဲ့လိုအတုယူစရာကောင်းတော့အောင်နော်ဘုရားတရားဘာဝနာနဲ့နေသွားပြီးတော့ဩသူ့မှာနေတုန်းလည်းချမ်းချမ်းသာသာသေးတော့လည်းချမ်းချမ်းသာသာဘေဘွားရောက်သွားတယ်ဆိုတာမသိရပြီမယ်လို့ကောင်းတဲ့ဘွားရောက်မှာပဲလို့လည်းပဲတေချာပေါ့မှန်းနိုင်တော့တဲ့လူတွေလောကမှာမရှိဘူးလားရှိတယ်အဲ့ဒါလည်းပါလေခိုင်လုံးတဲ့သက်သေးပဲနော်တရားဘာဝနာလုပ်သည်အခုလည်းချမ်းသာသေးတယ်နောက်လည်းချမ်းသာသေးတယ်ဆိုတာဒါခိုင်လုံးတဲ့အလုပ်ဒါကြောင့်ပြည့်တော်ပေါင်းသူတို့ကောင်းတို့အခုလည်းပဲချမ်းသာမှုရှိအောင်ပြစ္ဆကချမ်းသာကိုရည်ကိုးပြီးတော့လည်းမျှော်ကိုးပြီးတော့လည်းတရားဘာဝနာလုပ်ကိုစူးစမ်းကြရမယ်နောက်မှလည်းချမ်းသာဖို့ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့တရားဘာဝနာလုပ်ကိုလည်းစူးစမ်းကြရမယ်အဲ့ဒီနေရာမှာနောင်ဆိုတာလေးကိုလည်းပဲเนาะအလေးထားပြီးတော့စဉ်းစားသိချင်းမရောက်သေးပါဘူးဆိုပြီးတော့ခပ်ပေါ်ပေါ်လေးတော့လှုပ်ထားလို့မသိမ့်တော်ဘူးပေါ့เนาะမရောက်သေးတော့လည်းပဲတေချာပေါက်ရောက်လာမှာเนาะမရောက်တော့ဘူးမဟုတ်ဘူးเนาะမရောက်သေးတာပဲရှိတယ်ဟုတ်လားအကြီးကြီးငယ်ငယ်တေချင်းတရားဆိုတာကတော့ရှောင်လို့မရဘူးလေเนาะနာချင်းတရားကလည်းပဲရှောင်လို့မရပါဘူးဟုတ်လားဒီနေရာမှာဦးရှင်တို့ပေးတဲ့ဘောင်းတော်အောင်တို့အလွန်ဟိုစဉ်းစားเสียရကောင်းတယ်လက်ဆိုပဲပြောပြတယ်နော်တရားဘာဝနာရဲ့စွမ်းရည်တတိအနေထားလေးတွေကိုအရင်နေနဲ့ပြောကြည့်ခြင်းလက်ဆောင်ဖေကဘာပြောတော့ဆိုတော့အိုးလာတဲ့နားလာတဲ့အခါမှာနော်သူတော်ကောင်းတရားအလုတ်ကိုလှုပ်ဖို့ဆိုတာမလွယ်ဘူးလို့အဲ့ဒီလိုဟောတာတစ်ချက်ရှိတယ်။အိုးလာနားလာတဲ့အခါမှာသူတော်ကောင်းတရားကိုမြန်တိထားတဲ့အသိရှိမယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကအိုးခြင်းနားခြင်းကသူ့ကိုကောင်းကောင်းမနှိပ်စက်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မျိုးနဲ့အိုးလာနားလာတဲ့အခါမှာတရားတိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကချမ်းချမ်းသာသာနေနိုင်တယ်လို့ဒီလိုဟောတာလည်းရှိတယ်ဒါကဒီစကားနှစ်ရက်ကဒကာဒမတို့ဦးရှင်တို့အိုကြရနာကြရမယ်တေးကြရမယ်ပုံကိုယ်တွေအတွက်နောက်မကြခဏစဉ်းစားဆင်ခြင်တဲ့အနေထားတစ်ခုလို့မရှင်နိုင်ဘူးလားနော်အိုးလာနားလာရင်သူတော်ကောင်းတရားကိုတကယ်လုပ်ဖို့မလွယ်ဘူးလို့မြတ်စွာဘုရားဟောတယ်ဟုတ်လားဇေနေနာခောပါနာစရာယအဘိပူဒေနာနတုကရံဗုဒ္ဓနာသာသနာမနတိကတုဟုတ်လားဦးမင်းရင်ရောရင်ကနှိမ့်ဆက်လာပြီဆိုရင်တဲ့ဗုဒ္ဓနာသာသနာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရမြတ်ကြီးရဲ့အစုံမကိုမနတိကတုနှလုံးသွင်းခြင်းကနတုကရံမလွယ်ကူဘူးတဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ဟောတာနော်သူတော်ကောင်းတရားဆိုတာအသက်ကြီးလာလို့ရှိရင်နှလုံးသွင်းဖို့ဘာလဲတော့မလွယ်ဘူးတဲ့ဒီတစ်ချက်စဉ်းစားလိုက်အောင်လေနော်နောက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဘာဟောတော့ဗျာတိဒေနာခောပါဏဗျာတိနာအဘိဗုဒေနာနတုကရံဗုဒ္ဓနာသာသနာမနတိကတုခန္ဓာကိုယ်ကြီးကပေါက်လဲပေါက်ပြန်နေဖြစ်လာလို့နောက်ခံရခဲ့တဲ့ယောဂါတွေဝေဒနာတွေဆွဲကပ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲမြတ်စွာဘုရားရဲ့အစုံအမကိုလိုက်နာကျင့်သုံးနှလုံးသွင်းဖို့အတွက်မလွယ်ဘူးတဲ့ဟောအဲ့လိုလဲဟောရတယ်။နောက်အိုးလာပြီဆိုရင်တော့မလွယ်ဘူးဆိုရင်နာချင်းတရားကပို့ပြီးတော့သူတော်ကောင်းတရားကိုကျင့်သုံးတဲ့နေရာမှာအခက်အခဲပို့ဖြစ်စေမယ်ဆိုတာမထင်ရှားဘူးလား။ထင်ရှားရတော့ဒါကြောင့်ဟိုနာချင်းသဘောတရားကကိုယ့်ကိုအလုံးမဖြစ်လောက်အောင်မနှိပ်စက်သေးခင်မှာတနေ့တစ်ချိန်မှာအလုံးမဖြစ်အောင်ကိုယ်ကနှိပ်စက်မှာနော်။တကယ်နားလာပြီဆိုရင်တချို့ပြောရတာရှိတယ်တရားဘာဝနာကိုတိတိယောက်ယောက်ပွားများမထားတဲ့ပုံကူများထိုက်တဲ့လောက်တော့လှုပ်ထားရတော့လှုပ်ထားဘူးတာပဲလေဒါပေမဲ့လို့တကယ်နားလာပြီဆိုရင်မလွယ်ပါဘူးကွာတတိကိုထားဖို့မလွယ်ပါဘူးလို့ပြောတဲ့လူပဲများတယ်ဟုတ်ရဲ့လားဒါကြောင့်ပြီးတဲ့ပေါင်းတော်တော်အဲ့ဒီဘေးအဲ့ဒီအန်တွေဆိုတာတစ်ချိန်ကြာရင်ကြာလာမှရောက်လာပါ
အဲ့ဒီဘေးအဲ့ဒီအန်နဲ့ကြမရောက်မကြမရောက်သေးခင်မှာကိုကဘာလုပ်ထားဖို့လို့တော့သူတော်ကောင်းတရားကိုသိအောင်လုပ်ထားဖို့လို့တယ်တကယ်လို့ကိုကမအိုခင်မနာခင်မသေးခင်မှာသူတော်ကောင်းတရားကိုသိအောင်လုပ်ထားလို့အတိုင်းတယောက်သူတော်ကောင်းတရားကိုများသိခင်မဲ့ဆိုရင်တော့ဘလို့ဖြစ်မလို့နော်ရေနာဟံဓမ္မေနသမန္တကတောဇိနကောပိဖာသဝေဒံမိအလွန်သဘောကျတယ်ဦးဇင်ကဒီပါဠိပိုက်လေးနော်ရေနာဟံဓမ္မေနသမန္တကတောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကတရားကိုသိတဲ့အသိဉာဏ်နဲ့ပြည့်စုံနေဆိုလို့ရှိရင်ဇိနကောပိဖာသဝိရိတံမိလူကြီးကအိုနေတော့လည်းပဲချမ်းချမ်းသာသာနေလို့ရတယ်တဲ့ဟုတ်လားတရားရှိရင်တရားသိရင်ဘာလဲတော့ချမ်းချမ်းသာသာနေလို့ရတယ်အိုးလာတဲ့အခါမှာချမ်းချမ်းသာသာနေလို့ရတယ်ကြောင်းမြန်လှမ်းပါဦးဒီစကားလေးဦးတကယ်လို့တရားကိုသာသိမှသာလို့ရှိရင်အိုးလာတဲ့အခါမှာချမ်းချမ်းသာသာနေလို့မရတော့ဘူးဆိုတာကိုသိနိုင်တယ်ကိုကအရွယ်လေးလည်းရှိနေစီဝါးကြီးကလည်းရှာတိုင်းရတယ်အကျမကြီးရလဲကောင်းတယ်အစလာရအစင်ပြေးနေတဲ့အခါမျိုးမှာတော့ခန္ဓာရဲ့ဒုက္ခကကိုညံနေမှာမထင်ရှားသလိုပေါ့ဟုတ်လားဒီအနေအထားမျိုးကြီးကအမြဲတမ်းကြုံနေမှာလားအဲဟုတ်မှာတော့ဟောတေချာပေါ့ရင်ဆိုင်ရလိမ့်မယ်အခြေအနေဆိုးပေါ့အဲ့ဒီအချိန်မှာဒီအခြေအနေဆိုးကိုရင်ဆိုင်နိုင်မယ်အသိဉာဏ်မရှိဘူးဆိုရင်ဒါကတော့ဦးညို့ရဲ့အနေအထားအလွန်ကြောက်လန့်တုန်လှုပ်စရာကောင်းတဲ့အနေအထားဖြစ်သွားလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒီနေ့မှာဦးချင်းတရားကနှိမ့်ဆက်လို့ရှင်းရတာလားနှိမ့်ဆက်လာတဲ့အိုခြင်းတရားကိုရင်ဆိုင်နိုင်တဲ့အသိဉာဏ်မရှိလို့ရှင်းရတာလားဆိုတာကိုကွဲပြားအောင်စဉ်းစားတဲ့။ဒါကြပါစို့ကလေးနှစ်ယောက်နဲ့ဥစဉ်ဥမာပေးမယ်။တချို့ကလေးကညံရှိတယ်။သူ့ကိုစားရင်စားမှန်းသိတယ်ငိုရဲရိုးရဲဆိုတာမရှိဘူး။တချို့ကလေးကသူ့ကိုစားရင်စားမှမသိဘူးစားတာနဲ့ငိုတော့တာပဲစိတ်တူတော့တာပဲ။စားတာတော့အတူတူစားတာပဲ။တယောက်ကငိုတယ်တယောက်ကမငို။အဲ့တော့စားခြင်းမစားခြင်းကြောင့်သူ့ရှင်းရတာစားခြင်းကြောင့်ရှင်းရတယ်ဆိုတာကအဓိကကျတဲ့အဖြေလား။စားတာကိုနားလေခြင်းနားမလေခြင်းဆိုတာကြောင့်ငိုရင်းငိုခြင်းဖြစ်သွားတာလားဆိုတာကိုစဉ်းစားမိဖို့မလိုဘူးလားစားတာကိုစားတယ်လို့သိလို့ရှိရင် तू မငိုဘူးလေတကယ်တမ်းငိုရတယ်ဆိုတာစားလို့ငိုရတယ်ဆိုတဲ့အဖြေထက်စားတာကိုစားမှမသိလို့ငိုရတယ်ဆိုတဲ့အဖြေကပိုးပြီးတော့မမှန်ဘူးလားအဲ့လိုပဲအိုလို့ရှင်းရတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာနားလို့ရှင်းရတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာအိုလို့နားလို့ရှင်းရတယ်ဆိုတာတဲ့အဲ့ဒီအိုတာနားတာကြီးကိုရင်းမဆိုင်နိုင်တဲ့နားလည်မှုမပေးနိုင်နဲ့မသိတဲ့ဉာဏ်ပညာမဲ့မှုကြောင့်ဆင်းရဲရတယ်ဆိုတာကိုပြီးတော့မမှန်ဘူးလားမှန်တယ်အဲ့တော့ဒကာမတို့ကခက်တာကအဲ့ဒီဟာကိုကိုကတွန်းလှန်နိုင်တဲ့ခန္ဓာရင်ရှိတဲ့အနေအထားကိုရှာဖွေဖို့တိတ်မစင်သာဘူးလူတွေကမအိုဖို့စဉ်းစားတယ်မနာဖို့စဉ်းစားတယ်အိုခြင်းတရားကိုမအိုအောင်သူတို့ပြုပြင်ခြင်းနဲ့ကြောင်းလဲခြင်းနာခြင်းသဘောတရားကိုမနာအောင်ပြုပြင်ကြောင်းလဲခြင်းတကယ်ဆိုရင်အိုးလာနားလာတာကိုရင်ဆိုင်နေတဲ့အရည်သူတွေပဲကိုကမလုပ်ကြပါဘူးရအောင်ရှာကြရမှာမအိုးအောင်မနာအောင်လုပ်လို့မရဘူးเนาะဆိုကြပါစို့စီစဉ်နေတဲ့မြစ်ကြီးကိုကြောင်းမြန်ပြန်ပြီးတော့စီစဉ်စေခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒါယူသွတ်မှုပဲရစ်ကတော့နေရရှိသွားမှာပဲဒါသူ့လမ်းကြောင်းသူသွားတာပဲဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကလည်းပဲအိုခြင်းနာခြင်းသိခြင်းဆိုတဲ့လမ်းကြောင်းကိုပုံမှန်စီးနေတဲ့မြစ်ကြီးတစ်စင်းပဲဒါကကပြန်ဆန်တက်စေခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒါကိုယ့်ရဲ့ဘာတော့ယူသွတ်မှုပဲမိုင်မဲမှုပဲအခုလူတွေကအဲ့ဒီမိုင်မဲမှုနဲ့နေရတော့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအိုးလာပြီအိုခြင်းကြလို့အိုးလာပြီဆိုသူတို့ဘာလုပ်တော့မအိုးခြင်းအောင်ဆောင်ရတယ်ပေါ့နော်အိုရာကိုမကြိုက်ဘူးတကယ်ဆိုရင်အိုရာကိုအိုတဲ့အတိုင်းထားပြီးတော့ကိုယ်စိတ်ထဲမှာနားလည်နိုင်မှုလက်ခံနိုင်မှုနဲ့အစဉ်ပြေအောင်မလုပ်ရမလို့ရင်ဆိုင်ရမှာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားခုမြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒါကိုပြောတာအိုလာတဲ့အချိန်မှာတတော်ကောင်းတရားကိုသိရင်ချမ်းချမ်းသာသာနေနိုင်တယ်အဲ့ဒီလိုပဲတဲ့အနာရောဂါနှိမ့်ဆက်လာတဲ့အခါမှာလည်းပဲနော်ရေနဟံတမေနသမန္တကတောဗျာဒီတောပိဖာသဝေရိတာမိအမောင်းနာနေနာနေတရားလာတကယ်သိမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကချမ်းချမ်းသာသာနေလို့ရတယ်အဲ့ဒီနာခြင်းသဘောတရားကပို့ပြီးတော့ဦးဇင်ကခက်ခဲမယ်လို့ထင်တယ်ဟုတ်လားနားလာပြီဆိုတော့သူကစဉ်စမက်ပြဘာဖြစ်နေလဲဆင်းရဲနေတော့လားပဲအဲ့သူပဲဆန်ရှိတာဘေးမှာရှိနေတာပဲဟုတ်ကိုကောင်းတယ်ထင်တာတွေဘလောက်ပဲကောင်းတယ်ထင်တာတွေရှိနေသူကသူရှိနေတာပဲကိုကနားနေတာကနားနေတာကြီးပဲဒီနာတာကြီးကိုဘယ်ရာကမှလာပြီးတော့လဲရှော့ပေးလို့မရဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒီအချိန်မှာရင်ဆိုင်နိုင်ရင်ရင်ဆိုင်နိုင်မှာမှမရင်ဆိုင်နိုင်ဘူးဆိုရင်ဘာဖြစ်မလို့ဒုက္ခဖြစ်တော့လားနားလို့ဒုက္ခဖြစ်ရတာကတကြောင်နာရာကြီးကိုရင်ဆိုင်တယ်လို့ဒုက္ခဖြစ်ရတာတကြောင်ဘယ်ဟာကပို့ပြီးတော့ကြီးကြီးတဲ့ဒုက္ခဖြစ်မယ်ထင်တော့မနာကျင်တာကနာရာကိုရင်ဆိုင်နေတာကပို့ပြီးတော့ကြီးကြီးတဲ့ဒုက္ခနော်နာရာကိုရင်ဆိုင်နေတယ်မနာကျင်ဘူးလို့လည်းမရှိဘူးဒါသူ့တဘာဝပဲအဲကိငါနာကျင်နေဖြစ်စီမနာကျင်နေဖြစ်ဒီဒါကြီးကပြောင်းလဲသွားမှာပေါ့နာကျင်ရောက်ရင်နာမှာပဲလို့သိတယ်နာကျင်တယ်လို့ဆိုလို့တာမဟုတ်ဘူးမနာကျင်ဘူးလို့လည်းပဲမရှိသင့်ဘူးတကယ်တမ်းကကိုနာကျင်နေဖြစ်စီမနာကျင်နေဖြစ်စီတကယ်တော့နာရတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကနာမှာပဲဒါပေမဲ့ဒကာမတို့အရှင်တို့ကဘယ်ဘက်ကိုပဲအမြင်နင်းတော့မနာကျင်ဘူးမနာကျင်ဘူးဆိုတာကိုနင်းတယ်မနာကျင်ဘူးဆိုတာရောကိုကကင်ထားတော့နားလာပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်တော့စัญญပတိဖြစ်သွားတယ်ပေါ့စဉ်းစားကြမကောင်းလားကောင်းတယ်နော်အ
တကုတ်စိတ်သဘောထားလေးကကိုယ့်ကိုချမ်းသာမှုရှင်ရဲမှုမှာအဓိကမူတည်နေတယ်ဆိုတာလေးကိုပုံပေါ်အောင်ပြောချင်တာပါတကုတ်ကဘလို့သဘောထားနဲ့ဒါတွေကိုရင်ဆိုင်မှာတော့တရားဘာဝနာအလို့အထုတ်ထားတဲ့ပုံကိုယ်တွေကတော့သဘောထားတွေအများကြီးမှန်ကန်မှုလေးနဲ့မှုမရှိနိုင်ဘူးလားရှိနိုင်တယ်နော်သဘောထားမှန်ကန်မှုလေးနဲ့မှုရှိလာရင်ဒီပြဿနာတွေကသူ့အတွက်ပြဿနာမဟုတ်သလိုတောင်ဖြစ်မသွားနိုင်ဘူးလားဖြစ်သွားနိုင်တယ်နော်ဆွေးနွေးပါစို့ဒါဦးဇင်းတို့မြင့်မြင့်မာမာပြောကြည့်တာပေါ့ဥမာတစ်ခုနော်ရဟန္တာရှင်မြတ်တွေလည်းပဲအိုတာပဲနာတာပဲတေတာပဲလေသူတို့ဘာစိတ်ဒုက္ခရောက်တော့ဘာဒုက္ခမှမရောက်ဘာဖြစ်လို့တော့သူတို့ရဲ့ရှုမြင်ပုံကအယံမြင်မှမှန်ကန်သွားတာခင်ဗျားတို့ကြုတ်လို့ကြတော့ဘာဖြစ်တော့ဒုက္ခအကြီးကြီးရောက်တယ်အခုနာကြည့်လေတောက်လျှောက်ဆေးရုံသွားရမှာပဲတောက်လျှောက်အော်ရဟိရမှာပဲဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအာဒီအနာယောဂါကတော့မကြုံနိုင်တဲ့တောင်တလုံးလိုဖြစ်သွားပြီးငါမကြုံနိုင်တော့ငါတေမင်းတေတော့မလားလို့အဲ့လိုမြန်သိရမယ်ရှင်တော့အကြီးကြီးဘာဖြစ်သွားမလဲတုံးလုံးချောက်ချသွားမယ်ပေါ့ဒါပါလဲဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ဒီအိုချင်းနာချင်းတေချင်းပုံမှာရှုမြင်ပုံကဘလို့ဖြစ်နေတော့လွယ်မှားနေတယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒါကြောင့်အိုဒါနာရာတေတာဆိုတာကခန္ဓာရလာရင်ရှောင်လို့မရဘူးတော့ဒါကိုရင်ဆိုင်နေတဲ့အည်သွေးရှိအောင်လှုပ်ထားဖို့ကတည်းကလည်းကိုယ့်ရဲ့အရေးကြီးတဲ့အလုံးဆိုတာမထင်ရှားဘူးလားထင်ရှားတယ်ဒါကြောင့်နောင်လေးပဲချမ်းသာစေလိမ့်မယ်ဆိုတာကိုဒီလိုကြည်ကြည်ပြန့်ပြန့်နားလည်ဖို့မလိုဘူးလားဒါတရားဘာဝနာလုပ်ရပါပြောတော့စွန့်ရည်တတိပေါ့ဟုတ်ရဲ့လားအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့တရားဘာဝနာလို့ရဲ့စွမ်းရည်တတိတနည်းအားဖြင့်တရားအထုတ်ခြင်းရဲ့ရည်ရွယ်ချက်တနည်းအားဖြင့်ဘာကြောင့်တရားအထုတ်ရတာလဲဆိုတဲ့မိကွန်းရဲ့အဖြေလေးလို့လည်းပဲဆွေးနိုင်ပါလေ။သုံးချက်ပြောလိုက်တယ်ဦးဇင်းဟုတ်လား။ကျန်တဲ့အချိန်လေးမှာဦးဇင်းတို့တရားအထုတ်ပုံအထုတ်နည်းလေးပြောမလို့ဦးဇင်းကအချိန်ချန်တာဟုတ်လား။ခုပြောခဲ့တာလေးကိုဦးဇင်းပြန်ပြောနှိမ့်ချုပ်ကြည့်မယ်နော်။ဘာကြောင့်သူတော်ကောင်းတရားကိုစူးစမ်းအထုတ်ရတာတော့ဒီခန္ဓာရဲ့အကြောင်းကိုဘာကြောင့်သိအောင်တတိနဲ့ဒလဇက်ကပ်ပြီးတော့တော့သိနေအောင်နေတဲ့နည်းကိုစူးစမ်းရတာတော့လို့မေးရင်ဒီဘဝဒီခန္ဓာရဲ့အပြစ်ကိုမြင်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာရဲ့ချမ်းသာဘုံကိုမျက်မှောက်ပြုတ်ပြီးတော့ဒီဘဝခန္ဓာရဲ့ပုံမှာတွေ့တာမဲ့မိုးတဲ့တဏှာဆိုတဲ့ဘဝတဏှာကိုချုပ်ပြီးတော့တော့ဒုက္ခတွေချုပ်ငြိမ်းပြီးတော့စိတ်မှန်တဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုရဖို့အတွက်တရားဘာဝနာလုပ်ကိုအထောက်ရတာဒါကအမြင့်မားဆုံးရည်ရွယ်ချက်ပေါ့နော်ဟုတ်လားတနည်းအားဖြင့်တရားဘာဝနာရဲ့အမြင့်မားဆုံးသောအကျိုးကျေးဇူးဆိုရင်လည်းပြောလို့မရဘူးလားရည်ရွယ်ချက်လည်းဖြစ်ရမှာနော်အဲ့ဒါကဒါတရားဘာဝနာရဲ့တေချာဖို့ဖြစ်စေမဲ့အကျိုးကျေးဇူးလို့လည်းနားလည်ရမယ်ယုံကြည်မှုလည်းရှိရမယ်ဟော။ဟောနောက်တစ်ချက်ဦးဇင်းပါဆက်ပြောတော့တရားဘာဝနာကိုကြိုးစားအထုတ်လို့ရှိရင်အခုလည်းပဲချမ်းသာတယ်၊နောင်လည်းပဲချမ်းသာပဲ။ဟုတ်လား။တရားဘာဝနာလို့ကိုအာမထုတ်ရင်အခုလည်းပဲဆင်းရဲမယ်၊နောင်လည်းပဲဆင်းရဲမယ်။အခုဆင်းရဲတယ်၊အခုချမ်းသာတယ်ဆိုတာကိုအကျေရှင်းပွဲမရှိပြီမလို့နောင်ချမ်းသာလိမ့်မယ်၊နောင်ဆင်းရဲလိမ့်မယ်ဆိုရင်နောင်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဦးဇင်းအများကြီးပြောလိုက်ဘူးလား။နောင်ဆိုတာမှာပြောတာတော့အိုးလာနားလာတေးလာတဲ့ခါပြီးတော့နောက်ရရှိမဲ့ဘဝဒါပါလေနောင်ပေါ့ဟုတ်တယ်မို့လားဒါကြောင့်နောင်ဆိုတာကိုလည်းပဲအလေးထားဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်နော်ဟောဆိုနောင်ဆိုတာကြီးကိုတခါတော့မဟုတ်ဦးရှင်တို့တို့ကဇက်သိမ့်နိုင်တဲ့အနေဒါမရှိသေးဘူးဟုတ်လားဘာလို့ဆိုအခုဖြစ်နေတာကိုနားမလည်တဲ့အတွက်ကြောင့်အခုဖြစ်နေတာပုံမှာတွေ့တာမဲ့မောမှုကရှိနေတယ်ဒါကြောင့်အနာဂတ်နောင်ဆိုတာကြီးကတေချာဖို့ဆက်ပြီးတော့တွေ့ရလိမ့်မယ်ကြုံရလိမ့်မယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်အခုလည်းပဲချမ်းသာဖို့နောင်လည်းပဲချမ်းသာဖို့ဆိုတဲ့ဒီအကျိုးကျေးဇူးဟာအလွန်တရာမှလိုချင်စရာရချင်စရာအကျိုးကျေးဇူးလို့မဆိုနိုင်ဘူးလားဆိုနိုင်တယ်ဒီလိုမျိုးရည်ရွယ်ချက်တွေနဲ့ဒီလိုမျိုးအကျိုးကျေးဇူးရှိတဲ့တရားဘာဝနာလုပ်ကိုအထောက်ကြတာတာဝန်စိတ်ထဲကယုံကြည်တယ်ဆိုရင်ဘာလို့ခေါ်မလို့တရားတရားပေါ့တော့သူတော်ကောင်းတရားသည်ဒီအကျိုးကျေးဇူးကိုတေချာဖို့ပေးလိုက်မယ်လို့ယုံကြည်ရင်ဒါပါလေတရားတရားအဲ့ဒီတရားတရားကဘာကိုဖြစ်စေမလို့ထင်တော့စူးစမ်းမှုဝိရိယကိုဖြစ်စေလိုက်မယ်နော်တရားတရားပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ဝိရိယကအကြီးအသေးဖြစ်တာအဲ့ဒီဝိရိယကဘာကိုဆက်ဖြစ်စေမလို့ထင်တော့တတိကိုဆက်ဖြစ်စေလိမ့်မယ်နော်ဘလို့ကြိုးစားမှာတော့တတိနဲ့ကြိုးစားမှာဆိုတတိရှိအောင်သူမွေးမြူမယ်ယုံကြည်မှုထက်တန်ရင်ဝိရိယထက်တန်မယ်ဝိရိယထက်တန်ရင်တတိထက်တန်တယ်တတိထက်တန်ရင်ဘာလို့ထက်တန်လာမယ်ထင်တော့တမာတိထက်တန်လာမယ်တည်ငြိမ်မှုစွဆိုင်မှုရှိလာတယ်တမာတိထက်တန်လာရင်ဘာထက်တန်လာမယ်ထင်တော့ပညာရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိလာတယ်မြင်လာတယ်နားလည်လာတယ်အဲ့တမာရီကမှန်မလို့ပဲမြင်ကွင်းကိုသူဘာလုပ်ပေးမယ်တော့အသေးစိတ်သိအောင်လုပ်ပေးလိမ့်မယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့အခုပြောလိုက်တာဒါဘုံ၅ပါးပဲလေအခုပြောနေတဲ့တရားဘာဝနာရဲ့စွမ်းရည်တတိကိုယုံကြည်ရဆိုရင်ယတနာမြတ်သုံးပါးကိုယုံကြည်ရလို့ပြောတာ ਨੇ တူတူပဲဟုတ်တယ်မို့လားဒါပါခေါ်တော့တရားတရားအဲ့ဒီတရားတရားထက်ရင်ထက်တယ်လို့ကြိုးစားအထုတ်မှုထက်မယ်ကြိုးစားအထုတ်မှုထက်ရင်ထက်တယ်လို့သတိတွေစိတ်မယ်သတိတွေစိတ်ရင်စိတ်တယ်လို့တမာရီတွေကောင်းမယ်တမာရီတွေကောင်းရင်ကောင်းတယ်လို့အမြင်ဟာကြည်လင်ပြတ်သားမယ်။သဘောပေါက်ရလားဗျ။အေးဒါကဦးဇင်းတို့တော့ဘာကြောင့်တရားဘာဝနာလုပ်ကိုအထောက်ရတယ်ဆိုတဲ့အပိုင်းလေးကိုပြောတာ။အဲ့လို့ဆိုရင်ဦးဇင်းတို့ဒီခုနှစ်ရက်တာမှာဘယ်လိုစူးစမ်းအထောက်ကြမလို့။အဲ့ဒီထဲမှာတခါမှအာမထုတ်ဖူးသေးတဲ့လူတွေပါတယ်လို့။နော်တရားဘာဝနာလုပ်ကိုစွဲစွဲမြင်မြင်အထောက်ပြီးတော့အတိုင်းလေးရော
အသိမြင်နားလည်ရင်းကျက်မှုရှိနေတဲ့လူတွေလည်းပါတယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးကိုလမ်းကြောင်းလေးနဲ့ကိုတန်းနေအောင်ရှောင်းနေအောင်ရှောက်တက်ပြီးသားပုံကိုယ်တွေအတွက်တော့ဘာမှပြောစရာမလိုပါဘူးရှောင်းနေကြလမ်းလေးတိုင်းဆက်ပြီးတော့ရှောင်းနေဖို့ပါပဲသဘောပေါက်ရဲ့လားလမ်းလေးကမှန်းနေပြီဆိုရင်ဘာလို့ဖို့လို့တော့မဲရောမချင်းရှောက်ရုံရှိတော့တာပဲလေနောက်ထပ်လမ်းလေးထက်ရှားနေစရာမလိုဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒီလမ်းပဲလေဒါကြောင့်ရှောင်းနေကြတဲ့ပုံကိုယ်တွေနော်ကျွမ်းကျင်နေတဲ့ပုံကိုယ်တွေနီလန်တက်မှတ်မှန်ကန်ဆိုအထုတ်တက်နေတဲ့အထုတ်နေကြပုံပုံတွေအတွက်တော့ဦးဇင်းတော်ကမှပြောစရာမလိုဘူးကိုယ့်အကိုရှောင်းနေကြလမ်းကြောင်းလေးတိုင်းနော်ဇွဲလုံးလာဝရီရထက်ထက်တန်းတန်းနဲ့တရားတရားကိုတွတ်တက်စီပြီးတော့ကြိုးစားနေဖို့ပါပဲဟုတ်လားအဲ့ဒါပြောချင်တာကဘာပြောချင်တာတော့အကျွမ်းကျင်ညာသေးတဲ့ပုံပုံတွေကိုမှစပြီးတော့အထုတ်မယ်ဆိုတဲ့ပုံပုံတွေအတွက်တော့ပြောရလိမ့်မယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုဦးဇင်းတို့သဘောကျတာကဘာလဲဆိုတော့မဟာသတိပဋ္ဌာန်တုတ်တန်ကြီးပါပဲနော်မဟာသတိပဋ္ဌာန်တုတ်တန်ကြီးမှာလာတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုပဲအထုတ်နီးအနေနဲ့ဒါဒကာမတို့အရှင်တို့ပြောတာပါဟုတ်လားအဲ့ထိုင်နေတဲ့အချိန်မှာအထုတ်မယ်ဒါလေးကရင်စပြောမယ်နော်ဘယ်လိုအထုတ်မလို့ထိုင်နေတဲ့အချိန်မှာဒီဝင်လေထွက်လေကြောင့်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ထိမှုကိုဒလဇက်သိနေအောင်ကြိုးစားနေဖို့ပဲဒါအနှစ်ချုပ်ကဒါပဲဝင်လေဝင်တိုင်းနာသီပြတနေရံမျိုးထိခိုက်ပုတ်တိုက်ပြီးတော့ဝင်သွားမယ်ထွက်လေထွက်ရင်လည်းနာသီပြတနေရံကိုထိခိုက်ပုတ်တိုက်ပြီးတော့ထွက်သွားမှာပဲအဲ့ဒီထိခိုက်တဲ့နေရာအရက်ကလေးကိုစိတ်ဆိုင်ပြီးတော့ဝင်လေဝင်တိုင်းသိနေအောင်ကြိုးစားရမယ်ထွက်လေထွက်တိုင်းလည်းသိနေအောင်ကြိုးစားရမယ်စိတ်ကဘယ်မှာစိုက်မလဲဆိုရင်ထိမှုသဘောလေးမှာစိုက်ပြီးတော့ဟုတ်လားဒီထိမှုကိုပဲဒလဇက်ဘာလို့ရမှာတော့တတိထားပြီးတော့နေရဝင်လေဝင်တိုင်းထိတယ်ထိတိုင်းသိအောင်ကြိုးစားရမယ်ထွက်လေထွက်တိုင်းထိတယ်ထိတိုင်းသိအောင်ကြိုးစားရမယ်ဒါကလုံနေကြအလုံးမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အခက်အခဲကတော့တွေ့ရလိမ့်မယ်ကြုံရလိမ့်မယ်လုံငန်းကြီးကလှုပ်တက်ဖို့ခက်ခဲလွန်းလို့ကိုခက်သွားတာမဟုတ်ဘူးလုံနေမကြလို့ကိုကဒါကိုအသားမကြလို့ခက်ရတဲ့အပိုင်းကပုံများတယ်ဆိုတာကိုလည်းနားလည်ဖို့လိုတယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်မကြွမ်းမကျင်မချင်းငါဇွဲနဲ့လုံလနဲ့ဝရိယနဲ့လုံမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ရှိဖို့လိုတယ်အဲ့ဒီစိတ်နဲ့ကြိုးစားလို့ရှိရင်တဖြည်းဖြည်းနဲ့မကြွမ်းကျင်မှုလိမ္မာမှုနားလည်မှုတွေများပြီးတော့ကိုယ့်အတွက်အဖြစ်လာနိုင်တော့ပေါ့ပေါ့ပါပါလွယ်လွယ်ကူကူဖြစ်လာနိုင်တယ်နော်ထိုင်တော့အထုတ်တဲ့နီးကတော့ဒါပဲဘာမှကြည်ကြည်ပြန်ပြန်ပြောစရာမရှိဘူးဟုတ်လားဝင်လေဝင်တိုင်းထီတယ်ထီတိုင်းသိအောင်ကြိုးစားရမယ်ထွက်လေထွက်တိုင်းထီတယ်ထီတိုင်းသိအောင်ကြိုးစားရလိမ့်မယ်ဝင်လေထွက်လေကလည်းနော်ရက်နေတဲ့နားနေတဲ့အချိန်လည်းမရှိဘူးလေနော်ဝင်လေနဲ့ထွက်လေရဲ့ကြားထဲမှာဝင်လေထွက်လေကိုသတိထားပါများရင်တော့နော်ခဏကလေးနော်ရက်တက်နေတဲ့အချိန်မျိုးလေးဒါမျိုးလေးတွေလည်းရှိတယ်အဲ့ဒါကိုလည်းပဲသိအောင်တော့မလုပ်ရမှာတော့ကြိုးစားရမယ်ဝင်လေနဲ့ထွက်လေကြထွက်လေနဲ့ဝင်လေကြထဲမှာဘလို့အခြေအနေလေးဖြစ်ပေါ်နေလေဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေလေးကိုမလိုအောင်လို့သိနေအောင်ကြိုးစားရမယ်ပြောချင်တာကဒီနာသီးပြားကိုပဲအာယုံပြုတ်ပြီးတော့ဝင်လေဝင်နေတယ်ဆိုရင်လည်းဝင်နေတယ်လို့သိထွက်နေတယ်ဆိုရင်လည်းထွက်နေတယ်လို့သိတော့စိတ်ကဘယ်မှာစိုက်ထားမလဲဆိုရင်စိတ်ဆိုင်စရာနေရာလေးကလည်းရှိဖို့လိုတယ်ဟုတ်လားဘယ်မှာစိုက်မလို့ထိခိုက်တဲ့အရက်ကလေးမှာစိတ်ဆိုင်ပြီးရင်နောက်နေ့နောက်နေ့တွေမှာဦးဇင်းတို့ကဒီဝင်လေထွက်လေထိမှုသဘောကိုသိနေတဲ့အချိန်မှာအခက်အခဲကဘာတွေရှိနေလဲဘာတွေကိုဘယ်လိုလေးဆက်ပြီးတော့သိရမယ်ဆိုတာလေးကိုတော့အသေးစိတ်စက်မိသလိုပြောမှာပါဟုတ်လားအခုလုံးလုံးစင်အထုတ်ကြမဲ့ပုံကိုယ်တွေနော်အထုတ်နေမကြသေးတဲ့ပုံကိုယ်တွေအခုမှစအထုတ်မဲ့ပုံကိုယ်တွေကတော့အဲ့လိုလေးကြိုးစားသိခြင်းအမြဲတော်လေးကြားပြီးတော့ဇွဲလုံးလာဝရိယနဲ့အရင်ကြီးဟိုလေဟိုကိုကဝင်အောင်လည်းပဲဝါယမတော့စိုက်စရာမလိုကိုကထွက်အောင်လုပ်တယ်ဆိုတဲ့အနေထားမျိုးလည်းမကြိုးစားသိခြင်းဘူးအဲ့တော့ဝင်းနေထွက်နေတဲ့အနေအထားလေးကိုပဲသိနေအောင်ကြိုးစားရပါဒါလည်းပဲအရေးတော်ကြီးတယ်ဟုတ်လားအဲ့တကယ်တမ်းကဝင်လေထွက်လေဆိုတာကကိုကဝင်အောင်ထွက်အောင်လို့လို့ဝင်နေထွက်နေတာမဟုတ်ပါဘူးမကျန်တဲ့အချိန်ဒီမှာစကားတွေပြောနေတယ်တောင်းတမြောက်တွေတွေးနေတယ်သွားနေတယ်နားနေတယ်လှုပ်ကန်နေတယ်ဒီဝင်လေထွက်လေဝင်လို့ဝင်နေမှတော့မသိဘူးထွက်လို့ထွက်နေမှတော့မသိကိုကလှုပ်လို့ဝင်နေထွက်တယ်လို့ပြောဖို့နော်ဘယ်လို့မှမဖြစ်နိုင်ဘူးနော်ဝင်နေထွက်နေမှတော့ကိုမသိဘူးဝင်အောင်ထွက်အောင်လှုပ်ဖို့နေနေသားသားဝင်အောင်ထွက်အောင်ဝင်နေထွက်နေတယ်လို့တောင်ပါတော့မသိသူ့သူဝင်နေထွက်နေတာပဲလေအိပ်ပျော်နေတဲ့ချိန်လဲဝင်နေထွက်နေတာမရှိဘူးလားရှိတယ်ဒီဒါသူ့သူဝင်နေခဏကူရက်သူ့ရှင်သန်ရေးတွေသူ့သူသူအလုံးလုံးနေတာပဲဒါကငွေရက်စားလုံနေတာပဲဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုဘယ်နဲ့ကြောင့်ဒီဝင်နေထွက်လေကိုတိအောင်လှုပ်တော့မယ်ဆိုကမှဝင်လေကိုငါကပဲဝင်အောင်လှုပ်နေတယ်လို့ငါကပဲထွက်အောင်လှုပ်နေတယ်အဲ့ဒီငါကြီးကဘယ်နဲ့ကြောင့်ဝင်ရှုပ်နေတာတုံးဆိုတာကိုအများကြီးစဉ်းစားရမယ်ငါလို့ထင်နေတာပါလေသက္ကာယဒိဋ္ဌိပေါ့ဟုတ်လားဒါကြောင့်သူ့အလုပ်သူလုပ်နေတဲ့ဒီဝင်လေထွက်လေကိုကိုကဘေးကနေပြီးတော့နော်ထိုင်ပြီးတော့အေးအေးဆေးဆေးကြည့်နေတယ်လို့မျိုးလေကြည့်နေဖို့သိနေဖို့ဒါပဲဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒါကြောင့်ဝင်လေထွက်လေကိုလှုပ်ပြီးတော့မရှူပါဘူးဟုတ်လား
ဘာလို့ရမလို့သူ့အတူတူပုံမှန်လေးဝင်နေထွက်နေတာလေးကိုဝင်အောင်ထွက်အောင်ဝါယမစိုက်တဲ့အပိုင်းဘာမှမရှိရဘူးကိုဝါယမစိုက်ရမှာကဘာလဲလို့မေးရင်ဝင်လေထွက်လေကိုတိနေအောင်လုပ်တဲ့အပိုင်းမှာတော့အကြီးကျယ်ဝါယမစိုက်ရလိမ့်မယ်ဟုတ်လားဒါကဥစဉ်တို့ထိုင်တော့လုပ်ရမယ်လုပ်ငန်းစဉ်ပေါ့တချို့ဝရိယတကယ်ထက်သန်တဲ့ပုံကိုယ်တွေကြတော့ကျန်တဲ့ဣရိယာဘုဒ္ဓမှာလည်းပဲဒီနာသီးများကိုစိတ်ဆိုင်ပြီးတော့နေတဲ့နည်းနဲ့ကျိုးစားကြတယ်လည်းရှိတယ်တဲ့ဘုရင်တို့လည်းဒီဆောဘုရားကြီးရေးတဲ့အာနာပါနာဒိမီတိဆိုတာရှိတယ်အဲ့မှာဆောဘုရားကြီးကဒီဝင်လေထွက်လေကိုမှတ်ရမယ်အနေထားမှတ်ရမယ်အချိန်မှတ်ရမယ်ဣရိယာဘုကဘာလဲလို့မေးဣရိယာဘု၄ပါးလုံးမေးတဲ့ပစာထဲမှာပြောထားတာကတော့တော့ထိုင်ပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ဖြောင်းဖြောင်းထားပြီးတော့ဒါကသူကဝင်လေထွက်လေကိုနော်ကောင်းကောင်းဒီထိုင်တဲ့ဣရိယာဘုနဲ့မှတ်တဲ့နည်းကိုပဲပြောတာကျန်တဲ့ရက်နေတဲ့ချိန်သွားနေတဲ့ချိန်လျောင်းနေတဲ့ချိန်မှာမမှတ်ရဘူးအဲ့ဒီနည်းနဲ့ဝင်လေထွက်လေကိုမမှတ်ရဘူးလို့ဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူးသဘောပေါက်ဖို့လိုတယ်နော်ဘယ်ချိန်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုစွန့်နိုင်နေဆိုရင်ဒီဝင်လေထွက်လေကြောင့်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ထိမှုရဲ့အပေါ်မှာတတိကပ်ပြီးတော့ထားလို့ထားဖို့မလိုဘူးလားလို့အဲ့လိုထားနိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ဒါပြီးပြီတနည်းနည်းနဲ့ဒီတိုင်းလှုပ်သွားတာနဲ့ကိုယ်ဇွဲလုံးလားဝိရိယကြီးရင်ကြီးတဲ့လောက်အကျိုးကျေးဇူးကိုရရှိမှာပဲနီလန်းအနေနဲ့ဘာခက်ခဲမှုရှိလဲမရှိဘူးဒါပေမဲ့ဝိရိယအနေနဲ့တော့အများကြီးဆက်ရလိမ့်မယ်နော်အဲ့ဒီဝရိယကြီးမအောင်ဇောတွန်းအားပေးမလို့တင်တော့ဒီလုပ်ငန်းရဲ့အကျိုးကျေးဇူးကိုယုံကြည်တဲ့တတ္တတရားဘလောက်ယုံကြည်ထားလဲဒီလုပ်ငန်းကဒုက္ခတွင်းထဲကတကယ်ဆွဲထုတ်မှာနော်ဒုက္ခတွေကိုရအောင်တကယ်ပို့မှာလို့ကိုဘလောက်ယုံလဲယုံရင်ယုံသလောက်လုံးမှာနော်မယုံရင်မယုံသလောက်မလုံယုံမှုကရော့ရဲဆိုရင်လုံမှုကလည်းရော့ရဲရဲပဲဟုတ်လားအေးဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့ပြည့်တဲ့ဘုန်းတော်ထိုင်တော့မှာမလုပ်ရမလို့ဝင်လေထွက်လေကိုမှတ်ရမယ်တော့ကျန်တဲ့အချိန်တွေမှာဦးဇင်းတို့ဗာပြောကျင်တော့ဆိုတော့ဒီခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ထင်ရှားရထင်ရှားရသဘာဝတရားရဲ့ပုံမှာတတိထားပြီးတော့နေတဲ့နည်းနဲ့အထုတ်တဲ့။အဲဆိုကြပါသူသွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီခန္ဓာကိုယ်မှာဘယ်အရာကထင်ရှားလဲ။ခြေတော်နှစ်ချောင်းကထင်ရှားတာပေါ့။တလံပြီးတလံလှမ်းနေတာပဲလေ။သူအားယူပြီးတော့ရှေ့တိုးလိုက်တယ်။ဖိချလိုက်တယ်။ကြွလာတယ်ရှေ့တိုးလိုက်တယ်ဖိချလိုက်တယ်ဒီလိုနဲ့တစ်ချောင်းပြီးတစ်ချောင်းပဲလုပ်နေတော့လှုပ်ရှားနေတာဒါအကြီးကျယ်ဆုံးတိလာထင်ရှားမှုဟုတ်လားအဲ့ဒါပုံမှန်သတိထားလို့မရဘူးလားရှားတယ်အပေခြေတော့ကြွလာတယ်ရှေ့တိုးသွားတယ်ဖိချလိုက်တယ်ညာခြေတော့ကြွလာတယ်ရှေ့တိုးလိုက်တယ်ဖိချလိုက်တယ်မြေကြီးနဲ့ထိသွားတယ်ဒီသဘာဝတွေကိုမလုပ်နေဘူးလို့တော့သတိထားနေဘူးလို့တဲ့တိနေဘူးလို့တဲ့တိနေဘူးဆိုတဲ့စကားလုံးလေးကအရန်ရှင်းပါတယ်အဲ့လိုပဲဦးဇင်းတို့လှမ်းနေတဲ့အချိန်မှာဒီလက်ကဘယ်ညာရမ်းနေတာမရှိဘူးလားရှိတယ်အဲ့ဒါပုံမှန်သတိထားရင်ကိုထားလို့မရဘူးလားရတယ်နော်ထင်ရှားတဲ့အာယုံပေါ်မှာထင်ရှားတဲ့သဘာဝတရားပဲပေါ်မှာသတိရှိနေဖို့ပဲတကယ်တမ်းကဦးဇင်းတို့မဟာဗောဓိမင်းဆိုလိုဘုရားကြီးလို့ဝါတော်ကပရိစိတ်တယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ကတရားလေးတစ်ပုဒ်ဦးဇင်းနာရတယ်အရဟံဂုံစိတ်တယ်တဲ့ဆိုကြီးကဘာဖြစ်ခြင်း냐ဖြစ်ခြင်းလို့မဟုတ်ပါဘူးတဲ့ပရိစိတ်နဲ့လက်နဲ့ထိနေတာကိုသိနေတာတဲ့ပရိစိတ်နဲ့လက်နဲ့ထိတာအရင်ထင်ရှားတယ်ပရိစိတ်ကလည်းကြမ်းတာဟိုတတိပိတိတလုံးပြီးလုံးထိတော့အဲ့ဒီထိမှုပေါ်မှာမလုပ်တာတော့စိတ်ဆိုင်ထားတယ်ဒီထိမှုတဲမှာနေဆိုင်တဲ့ရုပ်ဓာတ်သဘာဝတရားတွေအများကြီးရှိနေတယ်။ဒါပြောရလို့ရှိရင်အလွန်နဲ့နေကျပြတ်ပါတယ်ဟုတ်လား။အဲ့ဒါပြောနေတာကဘာလဲ။ဘာထင်ရှားလဲထင်ရှားတဲ့အနေအထားပေါ်မှာဘာလို့ရမလို့သတိထားပြီးတော့နေရမယ်။ရိုးရိုးလေးတော့ဖြစ်နေတာကိုဖြစ်နေတဲ့အတိုင်းလေးသိဖို့ပဲတကယ်တမ်းကဟုတ်လား။ဒါသွားနေတဲ့ချိန်မှာအဲ့လိုပေါ့။ပြောဦးချင်းတို့ရက်နေတဲ့အခိုက်အတန့်လေးတွေရှိမယ်။ပြီးတော့လျောင်းဆက်နေတဲ့အနေအထားတွေရှိမယ်။လျောင်းဆင်နေတဲ့အနေထားတော့ခန္ဓာကိုယ်အတ္တသာသောအနေထားပဲ။ဒါကြောင့်ကြာလို့ရှိရင်တော့သူကထိနမိတ်တာလွှမ်းပြီးတော့ဘာဖြစ်သွားလဲ။အိပ်ပျော်သွားတဲ့တဲ့။တော့လျောင်းဆင်နေတဲ့အချိန်မှာလည်းဘယ်လိုအနေထားတွေထင်ရှားတော့။တကူလုံးကိုဖြန့်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်ပေါ့။ကိုယ်စိတ်ထဲမှာနော်ဘယ်အာယုံကကိုယ်စိတ်ကိုလာတကားခေါင်နေတော့။သိထားကြည့်လိုက်။ဘယ်အရာကြီးကစိတ်ထဲမှာငါ့ကိုသိပါငါ့ကိုသိပါလို့ပြောနေတော့။သဘောပေါက်ရလားဘုံဘုံပြောတာ။အဲ့ဒါကိုမလုပ်လိုက်ရမှာတော့သိလိုက်ရတယ်။တကူလုံးမှာတော့သိကြရတယ်အများကြီးရှိတယ်ဆိုတာပြီးရင်လှုပ်ကြည့်လို့ရှိရင်ဩအလွန်လျင်းလင်းမြန်မြန်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့သဘာဝတရားတွေနေရာမလက်ဟုတ်လားသိတဲ့အရာကလိုက်ပြီးတော့သိဖို့မလွယ်လောက်အောင်ကိုပဲသိကြရစီကအလွန်များတယ်ပေါ့ဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုဘာလို့ရမလို့ထင်ရှားတဲ့အရာကိုရွေးချယ်ပြီးတော့ဘာလို့ရမလို့သိနေအောင်ကြိုးစားရမယ်သဘောပေါက်ရလားအေးအစားတော့နေစားတဲ့တောက်တဲ့အခါမှာလည်းဘာတွေထင်ရှားတော့ဘလို့တွေဖြစ်တော့ဒါကြတော့ဦးရှင်တို့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအနေထားပေါ့နော်။ကျန်တဲ့အချိန်တွေမှာဦးရှင်တို့နောက်ထပ်နန်းတရားတွေကိုသိအောင်လုပ်တဲ့အပိုင်းကလည်းစိတ်ဝင်စားတဲ့အကောင်းတယ်။ဒါကြတော့စဆချင်းအထုတ်ခါစားမှာတော့နော်အရင်ကြီးလွယ်ကူမယ်လို့မထင်ဘူး။ကို
ရဲ့အတွေးတွေကိုအမိဖမ်းဖမ်းပြီးတော့တိနေအောင်လုပ်တဲ့နေပေါ့စိတ်ဓာတ်ဥပဒနာလိုလည်းမဆိုနိုင်ဘူးလားဆိုနိုင်တယ်နော်ဗာလေးတွေးနေတော့တွေးနေတဲ့နေရာမှာစကလုံးနေနေနဲ့တွေးတာရှိတယ်ပုံသဏ္ဍာန်တွေကိုမြင်ပြီးတော့နော်ဘဇုအကြောင်းကိုတွေးလိုက်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီဘဇုပုံကြီးကပေါ်နေတာပဲမို့လားစိတ်ထဲမှာအဲ့ဒါဗာလေးအဲ့အတွေးပဲလေဟုတ်တယ်မို့လားတရားအကြောင်းကိုတွေးလိုက်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီလူရဲ့ပုံကြီးကဘာဖြစ်နေတော့ပေါ်နေတယ်နော်သူ့ရဲ့ပြောဟန်ဆိုဟန်ကြီးဘာဖြစ်နေတော့ပေါ်နေတယ်နော်တနေရာရောက်သွားတယ်အဲ့ဒီနေရာလဲမြင်းနေရာလဲစိတ်ထဲမှာဒါဘာတွေတုံးလို့မင်းရအတွေးတွေပဲဟုတ်လားအဲ့ဒီအတွေးတွေဘာမှရေရာမှုတော့မရှိဘူးတစ်ခုပြီးတစ်ခုတွေးနေတာပဲဘာရေလဲမဟုတ်တွေးနေတာအဲ့ဒီအတွေးတွေကိုမလုပ်အောင်တော့လိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒီတွေးနေတဲ့အတိုင်းလေးပဲလိုက်ပြီးတော့တည်အဲ့ဒါလေးကဘာလေးတုံးဆိုလိုက်ပြီးတော့တည်နေအောင်ကြိုးစားရမယ်သဘောပေါက်ရဲ့လားအဲ့ဒါလည်းစိတ်ဝင်စားတဲ့အရင်ကောင်းတစ်ခုပြီးခုတွေးနေတာပဲနော်အစီအစဉ်လည်းမကြဘူးတွေးကြရတွေးတယ်ကြုံရကြပန်းတွေးနေတာတခါလေတွေးရင်းနဲ့အတွေးတည့်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒီတွေးတာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မကျေနပ်တာတွေဘာတွေများလာပြီးတော့ဇလန်းကြီးလိုဖြစ်ပြီးတော့တွေးနေတာကောမရှိဘူးလားရှိတယ်ဖြစ်ခဲ့တာတွေဘာတွေများဆက်ဖြစ်မှာတော့အမျိုးမျိုးတွေးနေတယ်အဲ့ဒီတွေးတွေကိုဘာလုပ်ရမလို့သတိထားပဲသတိထားလိုက်ရင်တော့စောစောကသတိထားခံရတဲ့အတွေးဟာကြက်တောက်သွားလိမ့်မယ်သဘောပေါက်ရလားအဲ့ဒီနီးနဲ့လည်းပဲစူးစမ်းဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်ဒါပေမဲ့ဦးဇင်းတို့ခံစားချက်ဝေဒနာတွေနဲ့ဆင်းရဲတာတွေချမ်းသာတာတွေစိတ်တိုင်းကြတာတွေမကြတာတွေရှိတယ်။အဲ့ဒါတွေကိုလည်းမလုပ်အောင်လို့သတိထားရမယ်။အဲ့အနှစ်ချုပ်ပြောရရင်တော့ကျန်တဲ့အခြေအနေမှာနော်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနာမ်ပိုင်းဆိုင်ရာဘယ်သဘာဝတရားပဲဖြစ်ဖြစ်ထင်ရှားတဲ့သဘာဝတရားရဲ့ပုံမှာအမှန်အကန်မလုပ်နိုင်ရဘူး။သိနေရမယ်။အဲ့ဒီဖြစ်နေတာလေးကိုဖြစ်နေတဲ့အတိုင်းလေးသိနေရမယ်။သိပြီးရင်ထားခဲ့နော်။တိပိဒါကြီးကိုထပ်ပြီးတော့တွေးမနေနဲ့နောက်ထပ်တိတဲ့အရင်နေ့တစ်ခုရှိတယ်တခုမကဘူးအများကြီးရှိတယ်ဆက်ပြီးတော့တိသွားတိပိဒါကိုထားခဲ့ဆက်ပြီးတော့တိသွားကျူးပြီးတော့လည်းပဲရှေ့ကိုရောက်မနေစေနဲ့တိပိဒါကြီးကိုနောက်ကျပြီးတော့လည်းပဲတွေးပြီးတော့မနေရဲ့နဲ့ဟုတ်လားအတိတ်ကိုလည်းမပြန်နဲ့အနာဂတ်ကိုလည်းမကြံနဲ့ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲပေါ့အခုလုံးလုံးနဲ့ဖြစ်နေတာလေးကိုပဲတိတိတိတိပြီးတော့တွားရပါစိတ်ကြီးကနောက်ကျပြီးတော့လည်းမကြံရင်နဲ့နောက်ကျကြံရင်ဘာဖြစ်မလို့အတွေးတွေဖြစ်သွားပြီဟုတ်တယ်မလားဖြစ်ခဲ့တာကိုပဲတွေးလိုက်တဲ့သဘောမျိုးလို့မဆိုနိုင်ဘူးလားအရှိကိုချိုးရောက်နေပြီဆိုရင်လည်းဘာဖြစ်နေပြီတော့အတွေးတွေပဲလေဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့တကယ်တကယ်ကဘယ်လိုဖြစ်အောင်သွားမှာတော့ဖြစ်နေတဲ့တရားလေးကိုဖြစ်နေတဲ့အတိုင်းလေးသိသွားရမယ်နောက်ထပ်ဆက်ဖြစ်နေတာရှိတယ်ဆက်သိသွားမှာဆက်သိသွားမှာဒီတိုင်းနဲ့မဖြစ်နေတဲ့အနေအထားနဲ့သိနေတဲ့အနေအထားကိုအံဝင်ကြဖြစ်အောင်ကိုယ့်အကိုကျွမ်းကျင်အောင်လုပ်ရမှာတော့ဒါကပြောပြဖို့လည်းအရင်တော့ခက်ပါတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ပြည်သက်ပေါင်းသူတို့ပေါင်းတို့ဘလို့အထုတ်ရမလဲဆိုတဲ့အပိုင်းလေးကိုဒါအချင်းမင်းလေးပြောပြတာပါဟုတ်လားထိုင်နေတဲ့အချိန်မှာဝင်လေဝင်တိုင်းထီတယ်ထီတိုင်းသိအောင်ကြိုးစားရမယ်ထွက်လေထွက်တိုင်းထီတယ်ထီတိုင်းသိအောင်ကြိုးစားရမယ်နော်ဝင်အောင်ထွက်အောင်လုံလောက်ဝါရမမဆိုင်ပါနဲ့ဝင်နေထွက်နေတာလေးကိုပဲဘေးကနေပြီးတော့တက်တက်မဲ့ထိုင်ကြည့်နေတဲ့လူတယောက်သဘောမျိုးနဲ့နော်ကင်လွတ်လွတ်ကင်းကင်းလေးကြည့်ပါအဲ့ဒီသဘောလေးဘလို့လေးဖြစ်နေတော့စိတ်ဝင်စားမှုအပြည့်နဲ့ကြည့်ရမယ်ဟုတ်လားဒီလိုသတိထားခြင်းရဲ့အကျိုးကျေးဇူးကိုယုံကြည်မှုထက်သန်အောင်စောစောကပြောခဲ့ပြီနော်စောစောကပြောခဲ့တာတွေကတရားကိုနှိုးစော်တဲ့သကလုံးနေကြည့်ပဲတရားတရားဆိုတာလည်းပဲမှန်မှန်ကန်ကန်သိတဲ့ဉာဏ်ပညာလည်းရှိမှတရားတရားဖြစ်တာဟုတ်လားဩဒါတွေကဒီလိုဟုတ်တာပေါ့ဟောယုံကြည်မှုဘာဖြစ်လာတော့တိုးလာတယ်အဲ့ဒီယုံကြည်မှုကိုအခြေခံပြီးတော့ဝရိယနဲ့တတိကိုတလဇက်ထားတဲ့အလေးချင်းကိုစူးစမ်းရမယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်သမာဓိတို့ပညာတို့ဖြစ်တော့မလာနိုင်ဘူးလားလာနိုင်တယ်အဲ့ဒါအရင်နည်းနဲ့စူးစမ်းရမယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ဦးဇင်းတို့အခုပြောလိုက်တာနော်တရားဘာဝနာအလုပ်ကိုဘာကြောင့်အားထုတ်ရတာလဲဘယ်လိုအားထုတ်ရမှာလဲဆိုတဲ့ဒီမေးခွန်းတစ်ခုရဲ့အဖြေလို့ဆိုနိုင်တယ်ဟုတ်လားဘာကြောင့်အားထုတ်ရတာလဲဘယ်လိုအားထုတ်ရမှာလဲအခုပြောခဲ့ပြီနော်အဲ့ဒါလေးကိုအဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်ဘာကြောင့်အားထုတ်ရလဲဆိုတာကိုလည်းပဲအနှစ်ချုပ်သိကြပြီဘယ်လိုအားထုတ်ရမလဲဆိုတာကိုလည်းပဲအနှစ်ချုပ်သိကြပြီဟုတ်လားဒီခန္ဓာကြီးရဲ့အကြောင်းကိုမှန်မှန်ကန်ကန်သိအောင်လုပ်ဖို့ပဲသတိထားပြီးတော့သတိနဲ့ကြည်နေတဲ့အလေးချင်းကိုစူးစမ်းကြရတာဒါမှသူ့ရဲ့အပြစ်အနာစာကိုလည်းမြင်နိုင်မယ်ဟုတ်လားနောက်ဆုံးအသိဉာဏ်မြင့်လာပြီဆိုရင်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမျက်မှောက်ပြုတဲ့အနေထားမြန်ရောက်မယ်ဆိုရင်ဒီဘဝရဲ့ပုံမှာတွတ်တာမဲ့မိုးတဲ့လောဘတွေဟာသူ့အပိုင်းနဲ့သူ့အမြင့်ပြတ်ချုပ်မသွားနိုင်ဘူးလားချုပ်သွားနိုင်တယ်နောက်ဆင်းရဲသားဟာသူ့အယက်ဒေသရဲ့နော်အပြစ်အနာစာတွေကိုမြင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အာယဘာပြောတဲ့နေရာကိုလည်းသိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူဒီနေရာကိုမလုပ်သွားနိုင်တော့စွန့်သွားနိုင်နေပေါ့အဲ့လိုဆိုရင်သူမချမ်းသာနိုင်ဘူးလားချမ်းသာနိုင်တယ်ခုလည်းပဲဒကာဓမ္မတို့ဦးဇင်းတို့တွေတွေ့တယ်အဲ့ဒီဆင်းရဲသားဟာသူ့ရဲ့ဒေသရဲ့အပြစ်နာစာကိုသူသိအောင်ကြည်နေတယ်လို့မျိုးသိအောင်စူးစမ်းတယ်လို့မျိုးကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးရဲ့အပြစ်နာစာဒီယုတ်ဒီနံတို့ရဲ့အပြစ်နာစာကိုမလုပ်အောင်စူးစမ်းသိအောင်စူးစမ်းတာ
ဒါကြောင့်ဘေးသာဘောင်သူတော်ဘောင်တို့တရားပါကြောင့်အာထုတ်ရတယ်လေဘယ်လိုအာထုတ်ကြမလဲဒါလေးကိုဦးဇင်းတို့ပြောပါတယ်နော်ဆက်ပြီးတော့ဦးဇင်းဘာပြောချင်တော့ဆိုတော့တတိပေးစကားလေးပေါ့နော်ဒါကတော့ဒီနေ့ပြောရမယ်ဟုတ်လားခொနည်းရတီတီဘေးသာဘောင်သူတော်ဘောင်တို့တရားဘောင်နာလို့အာထုတ်မယ်ဆိုပြီးတော့နောက်ထပ်သံနဲ့သရာတရားနဲ့ဒါရောက်လာကြတယ်နော်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ပြောချင်တာတတိပေးစကားပြောချင်တာကဘာပြောချင်တော့ဆိုတော့နံပါတ်1စကားမပြောစေချင်ဟုတ်လားစကားတွေမပြောစေချင်ပေါ့နော်ကိုကအညိုလေးနဲ့အဖြူလေးနဲ့ဝတ်တာလေ။အဲ့ဒီအချိန်လေးမှာတရားဘာဝနာလို့အာထုံမဲရှုတဲ့အသွင်သဏ္ဍာန်လေးကိုလည်းယူထားတယ်။အင်းကလည်းပဲတရားဘာဝနာလို့ကိုအာထုံမဲရှုပြီးတော့ထွက်လာတယ်။နှီးစရာတွေကလည်းကိုကတရားဘာဝနာလို့သူတော့အာထုံမလို့တဲ့စခန်းဘွယ်ဝင်မလို့တဲ့လို့သိထားတယ်။ဟုတ်လား။အဲ့လိုဆိုရင်ကိုကစကားတွေပြောနေလို့အဆင်ပြေပါမလား။အပြေကိုဒီခုနှစ်အတွင်းလေးတော့မလုပ်လိုက်ဖို့လို့တော့စောင့်ကြည့်နိုင်ဖို့လိုတယ်။စကားမပြောခြင်းကတိလဝအများကြီးပို့ပြီးတော့စင်ကြယ်စေတယ်။တိလဝစင်ကြအောင်ကြိုးစားခြင်းသည်တမာတိကိုမြန်မြန်တည်စေတယ်။တမာတိမြန်မြန်တည်ခြင်းသည်ပညာကိုမြန်မြန်ဖြစ်စေတယ်။အကြောင်းအကျိုးတွေအကုန်ဆက်ဆက်နေတာနော်။စကားတွေကများပြီဆိုရင်စကားထဲမှာဘာဖြစ်လာမလဲ။အမှားတွေပါမယ်။အမှားမပါအောင်တောင်မှအကျိုးမရှိတာတွေကတော့တေချာဖို့ပါလိမ့်မယ်။အကျိုးမရှိတာကိုပြောမိပြီဆိုရင်ဒုသရိုက်တရားထဲမှာဘာဒုသရိုက်ဖြစ်တော့။တံဖပလပဟုတ်တယ်မို့လား။ဝစီဒုသရိုက်မဖြစ်ဘူးလား။ဖြစ်တယ်နော်။ဒုသရိုက်တဲ့ဒုသရိုက်တမာကြီးဖြစ်မှမသိဘာဖြစ်သွားလဲ။ဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဒါကြောင့်စကားမပြောရှိခြင်းမအောင်အဲ့ဒါကိုတော့ဦးဇင်းတို့ပြင်းပြင်းထန်ထန်ကိုပြောခြင်းပါလေဟုတ်လားနောက်ထပ်ပြောရင်တာအိန္ဒိယရပြောဆိုပါနေထိုင်ပါတဲ့နောက်မဖြစ်လို့ပြောပြီးရှင်လည်းပါတော့အိန္ဒိယရပြောရမယ်နော်နေတယ်ဆိုတာကတော့နေနေရမှာပဲသူကမနေခြင်းလို့မရဟုတ်လားအဲ့တော့နေရမဲ့သူတို့ကဘယ်လိုနေမလို့အိန္ဒိယရနေရအဲ့တော့အိန္ဒြေဆိုတာဘာပြောတာအစိုးရခြင်းကိုယ့်ကိုယ်ကိုအစိုးတရားလေးနဲ့နေရမယ်လို့ပြောတာအိန္ဒိယဆိုတာကတတ္တိန္ဒတိဝိရိယန္တိတတ္တိန္ဒတိတမာရိန္ဒတိပြင်းရင်းတိလို့၅ပါးရှိရနော်မျက်စိနာနာတရားကိုစိတ်ကိုလည်းအိန္ဒိယလို့ပြောတာမရှိဘူးလားရှိတယ်နော်တော့တောင်ကြီးမြောင်ကြီးနော်မြင်ရတာ

0: ဒါကြောင့်နံပါတ်1ဘယ်လိုနေရမလို့အိန္ဒိယရနေရမယ်အိန္ဒိယရပြောရမယ်ဟုတ်လားနောက်နံပါတ်3ဘာပြောမလို့ဆိုတော့ဖုံးနေသိမ့်ထားပါမည်တဲ့နောက်ဒီမှာမိမဆိုလို့ဥစဉ်ရေးတာအဲ့ဒါခုတရားဟောပြီလို့ရှင်ဖုံးနေအကုန်လုံးအပ်ရတယ်နော်ဒီ9ရဲ့အတွင်းကိုဘာလို့ရမလို့တော့ကြိုးစားမယ်အားထုတ်မယ်ဒီဖုံးနေကအများကြီးအနှောက်အယှက်ရှိတယ်ဟုတ်လားနော်ဒီမှာအရေးပေါ်ပြောမယ်ဆိုရင်ပြောလို့ရတယ်ဖုန်းနံပါတ်လည်းရှိတယ်အိမ်ဝလန်းဆက်လို့လည်းကိုမမစင်မဖြစ်ဖြစ်ရဆက်အမဲ့အနေထားရှိရင်လည်းဆက်ဆရာဖုန်းရှိဒါမှမဟုတ်ဒကာမတို့ရဲ့ဖုန်းတွေကိုတော့နော်အကုန်လုံးပါဖြစ်ရမှာတော့အားရမယ်နော်အဲ့ဒီဥစ္စာအဲ့ဒီစီကံကိုဘာလို့ရမှာတော့လိုင်းနိုင်ရမယ်ဟုတ်လားအေးအတော်ဦးရှင်တို့အဓိကပြောချင်တာကတော့အဲ့ဒါပါပဲ
1: ဒီနေ့သာသနာတော်နှစ်2568နှစ်ကောသတုရ1389ခုနှစ်အစုံလာတဲ့တရက်ဒီနေ့ကနေနာနဲ့၈နာရီ20ရောင်ရှိသွားပြီမလေးရှားနိုင်ငံပြည်နာမြို့ဗောဓိဟတ်ကျောင်းရိပ်သာမှာမဟာစီအလုပ်ပေးဝိပဿနာတရားစခန်းကြီးဆေးရတရားစခန်းဘုရားဒုတိယမြို့တဲ့နေ့သူတော်ကောင်းများအတွက်အနပိုင်းဒိဋ္ဌိဖြုတ်အလုပ်ပေးတရားတော်တရားတော်မဟောကြားမိမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဂုဏ်တော်ကျေးဇူးတော်တို့ကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့ပူဇော်ကြရအောင်အတူတူဆိုကြရအောင်နမောတတ္တသုံးခွ

နံကာယေတဘာဝံဝိတိတဝါနဒုက္ခတန္တံဂရိတတိဧတနာသစ္စာဝဇိနဒုခိတာဟွန်တုပါဏိနောဣမံကာယံယုခနာနံခန္ဓာကိုတံပတ္တထသုံးတကြကုန်လောပုဏ္ဏပုဏ္ဏအဖမ္မံထထပရိဇာနာထပိုင်းခြား၍တိကြကုန်လောကာယေယုခန္ဓာနံခန္ဓာ၌တဘာဝံတဘောတရားတို့ကိုဝိတိတဝါနပိုင်းပိုင်းနိုင်နိုင်သိမြင်သည်ရှိသောဒုက္ခတန်တန်ဒုက္ခ၏အဆုံးသို့ကရိတတိမဉ္ဇံဖူဉ္ဇံတို့ဖြင့်မျက်မှောက်ပြုရလတ္တံဧတနသစ္စာဝိဇ္ဇေနဤသို့နှုတ်သံဖော်ထုတ်ပြန်၍ဟောမန္တောတေသနာသစ္စာတကားကိုမြတ်စွာပူဇော်ရလေသောကြောင့်တာတဝိနသင်္သူတော်ကောင်းအပေါင်းတို့နှင့်သဟတကွဗာဏိနောများစွာတောင်းတောင်းလူနတ်ဗြဟ္မာသတ္တဝါအပေါင်းတို့သည်နေပြာသဗေယံခတ်သိန်းတို့မှလည်းကင်းကြီးကြကုန်၏ဟွန်းတို့ဖြစ်ကြပါသည်ကုန်၏နေဒုက္ခသာဆင်းရဲခတ်သိမ့်တို့မှလည်းပဲကင်းခြင်းညကုန်သည်ဟွန်းတို့ဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းအာတောကာသမညိုမမိန်တကိုရှည်၍စိုးရိမ်မနှောင်ကြောင်းကြပူဆွေးငိုကြွေးခြင်းတို့မှလည်းကင်းဝေးကြကုန်သည်ဟွန်းတို့ဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းဟွန်းတို့ယနေ့ကသာနိဗ္ဗာန်ရသည်ဘဝတိုင်အောင်စိတ်ရှင်လန်း၍ချမ်းသာမှချမ်းသာသာဖြင့်သူတို့ကောင်းတရားတွေကိုစားတဲ့တပူး

လူတရားစခန်းမွေးယူလို့တော့ဝန်တာဘုလည်းကောင်းတယ်ဆရာသမားတွေကိုလည်းပဲကျင်နေရနေလှိုက်လှိုက်လဲလဲကျေးဇူးတင်မိကျေးဇူးတော်ရှင်ချမ်းမြေဆရာတော်ဖျားကြီးရိတ်တာရောက်တော့အလုတ်ပိတရားကို3-5 ရောင်နာဟာအလုတ်ပိတရားလည်းတခါနာရင်သိပါတယ်ဟိုတော့ဟိုတော့ပေါ့တခါနာလည်းမှန်းမိတာပဲ3ရက်တောင်ဇက်တိုင်နာအဲ့တော့

0: ိုတုံးကတော့ကျေနနာမတိသေးဘူးပေါ့လေသဘောပေါက်တယ်ခုနောက်ပိုင်းကြမောဆရာတော်ဘုရားကြီးမေတ္တာစေရနာတကယ်ဟုတ်တာတကယ်မှန်တာပဲမျောမြင်ကြီးမားတာအဲ့ဒါယောဂီတွေလည်းပဲလုတ်ပေးတရားကို၃ခါလောက်ထပ်ခါထပ်ခါနာမှတန်ခါလောက်ကြာသီဝိဒါလူတွေကလည်းတန်းကြီးခံပြီးတော့နားထောင်ပေါ့တချို့ကြတော့လေတိတလူလူနဲ့တေချာအလုံးလုံးဝမှမတည်ဘူးဖြစ်ဘ ഹു သုတတွေကတော့အများကြပါတယ်တရားတွေကအမျိုးမျိုးနာထားတော့ဘ ഹു သုတတွေကအများကြီးပဲတကယ်လက်တွေ့လုတ်တဲ့အခါကျတော့တေတိချာချာကြာကြာနာနာမလုတ်တာဘ ഹു လိုလိုဒီလိုလိုစိတ်ကူးတာကများတယ်ဆယ်နှစ်ဆယ်ငါးနှစ်အာထုတ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတော်မှပဲစိတ်ကူးကခဏခဏဝင်ဘုရားလိုလဲစိတ်ကူးဝင်တာပဲခုနထိုင်နေစိတ်ကူးဝင်လိုက်မှတ်ပြလိုက်စိတ်ကူးဝင်လိုက်မှတ်ပြလိုက်အခုမှတာမယကိစ္စတွေနဲ့အလုပ်တွေနဲ့ခဏတဖြုတ်နာပြီးအာထုတ်တဲ့ပုံကိုယ်တွေဆိုတော့စိတ်ကူးကဆင်းလို့ဖြစ်ရောရီတို့မှတ်တဲ့စိတ်ကစိတ်စိတ်လောက်ပဲရှိစိတ်နဲ့ဆင်းလို့ဖြစ်အตาလေးနိုင်စိတ်ကူးကဆွဲခေါ်သွားပါသွားရောတရားမှတ်တာဘလောက်မှမကြသေးဘူးစိတ်ကူးကဆွဲခေါ်သွားပါသွားများသောအားဖြင့်ပေါ့တရားမှ90လောက်နောက်ပြီးတော့တရားပို့တဲ့ရှင်မြတ်ကလည်းစေရနာနဲ့ပို့နာပဲတကယ်ကိုသိသိခြင်းနဲ့စေရနာအသက်ကြီးတဲ့သူတွေပေါ့ဦးဇင်းတော်လိုအသက်ကြီးတော့နားထိုင်နားထိုင်တော့တန်နေတော့ကြားတယ်ဘာမှမသိဘူးဘောအဖြစ်အဲ့တော့ယောဂီတွေထဲမှာလည်းပဲအသက်ကြီးတဲ့သူတွေပါရင်အဲကောင်းကောင်းကြားမှာမဟုတ်ဘူးပို့တဲ့သူကတော့တကယ်ကိုစေရနာမြတ်တာနဲ့ပို့တာအဲကိုချင်းစာမိတာပေါ့ဟိုတော့ကတော့အသက်မကြီးခင်တော့ကတော့အဲ့ဒါမသိဘူးကိုယ်တိုင်ကြီးလာတော့မှနားလေထွက်ရတာနဲ့အဲဟိုနေရာကဲ့ရတာနဲ့ဟိုယောဂါဖြစ်ရတာမျိုးစုံပဲစုံတာပဲအဲ့တော့နားလေထွက်တာတုံးတော့မကြောက်ဘူးအဲသဘောမပေါက်ဘူးပေါ့အဲ့တော့ဟိုလိုယောဂီတို့လုတ်ပေးတရားထက်ခါထက်ခါနာပေးတာကောင်းကျန်တဲ့ဘ ഹു သုတတရားတွေကတော့သူတော်ကောင်းတွေအိမ်ပြန်ရောက်လဲကက်ဆက်တွေရှိတာပဲအများကြီးပဲအမျိုးမျိုးနာတွေကကြာပေါင်း3000ခရီလောက်ရှိတာအများကြီးပဲလုတ်ပေးတရားကိုထက်ခါထက်ခါထက်ခါနာမှကြာအထုတ်တဲ့အခါမှာအချိန်နည်းနည်းနဲ့ခီးရောက်တော့လုတ်ပေးတရားကိုသဘောမပေါက်လို့ရှင်ထိုင်တော့ထိုင်နေတာထိုင်ပြီးတော့ကြာကြာနာနာမသိနိုင်သိတယ်လို့လို့နဲ့အတ္တကဝဆရောတဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်ယာရုတရားမြတ်တည်းဟာအတ္တကဝဆရောကျန်စီစဉ်းစားယုံနဲ့မရနိုင်ဘူးဘယ်အတွက်ပြောတာလဲဆိုတော့ဘာဝနာမရဉာဏ်အတွက်ပြောတာတံဝေကဉာဏ်ဖြစ်ဖို့ဂံဗီရဉာဏ်ဖြစ်ဖို့ကတော့ကြံစီရတယ်စဉ်းစားရတယ်နည်းနည်းနည်းနည်းတွေးခေါ်ရဒါကကံပိရဉဏ်အတွက်တန်ဝေကဉဏ်အတွက်ဝိပဿနာဉဏ်လို့ခေါ်တဲ့ဘာဝနာမယဉဏ်ဖြစ်ပေါ်ကြတော့အတ္တကဝဆရောကြံစီစဉ်းစားဖို့လည်းမရနိုင်ဘူးကျေးဇူးတော်ရှင်ချမ်းမြေ့ဆရာတော်ဖျားကြီးကဥပမာပေးထားတယ်နိုင်ငံခြားပမောက္ခကြီးတွေပရိုဖက်ဆာကြီးတွေအရန်ကြံစီတာကြံစီလို့တော့တို့တိပ်ပံလုပ်ငန်းနေဟောင်းမြင်တာပေါ့ဒီတရားဓမ္မကိုအဲ့လိုချမ်းစီုံနဲ့မရအောင်တတိပဋ္ဌာန်နည်းနဲ့ကြိုးစားပွားများအထုံးမှာဒါကြောင့်ဖလဖျားကဧကယနောအယံဘိက္ခူမေခောနှစ်ကြောင်းမကွဲတစ်ကြောင်းနေပဲနေပါချမ်းစီစဉ်းစားယုံနဲ့ရမယ်ဆိုရင်ချမ်းစီစဉ်းစားများတဲ့ဒီပေါမုခာကြီးတွေဘဝရဲ့အကြီးကျယ်ရထားတဲ့ပုံကိုယ်တွေအကုန်လုံးသောတာပန်တရားဂံနေဖြစ်ကုန်မဖြစ်ပါဘူးကြံစီအောင်နဲ့မရတကယ်ကိုလက်တွေ့မြတ်စွာဘုရားညွှန်ကြားတဲ့အတိုင်းတတိတံမစင်ပေါ့အာတာပိတံမဇာနောတတိမာတတိပဋ္ဌာန်အစဧကယနောအယံဘိက္ခုမေခောသတ္တနာဝိတ္တုဒိယတောကပရိဒေဝနံသမတိတ်ကမာယ ဒုက္ခဒေါမနသနာအထင်ကမာယအညာယတအဓိကမာယနိဗ္ဗာန်တသစ္စိကိရိယာယယတိတံသတ္တရောတတိပဋ္ဌာနာကတမိသတ္တရောကာယေကာယ ानु ပတိဝိဟရတိအာတာပိတမဇာနောတတိမာဝိနေယလောကိပိဿာဒေါမနတံတစ်လုံးနှလုံးမှာပဲအများကြီးလို့ဥစ္စာလည်းမရပါဘူးအာတာပိတမဇာနောတတိမာအဲ့သုံးလုံးလေးကိုမှတ်ထားလိုက်ပေါ့အများကြီးမဟုတ်ဘူးအာတာပိတမဇာနောတတိမာအာတာပဆိုတာကလုံလောဝရိယပြင်းပြင်းထန်ထန်ကြိုးစားတဲ့လုံလောဝရိယအာတာပိဆိုတာလုံလောဝရိယရှိတဲ့သူတမဇာနောဆိုတာဉာဏ်ပညာကိုပြောတာတတိမာရိုးရိုးတတိမဟုတ်ဟွာတတိယဒီယတတိယဟွာအောင်မေဒီယအောင်မေဒါလည်းတတိတော်တတိပဲဒီတတိယအပမာဒဆိုတဲ့တတိမျိုးမထိုက်ဘူးမညာဖုန်ညာရာကြောင်းတတိမျိုးမဟုတ်ဘူးလွန်လွန်ကဲကဲအာယုန်တဲ၌ဆွေမြေတီပိထိုတတိတတိပဋ္ဌံခောရှုတရားအာယုန်နမလွန်လွန်ကဲကဲဆွေဆွေမြဲမြဲတည်ရှိတဲ့တတိရိုးရိုးလေးပြောရင်တော့အမတန်အားကောင်းတဲ့တတိကိုတတိမာတယ်လို့သုံးတယ်ဒါတတိပဋ္ဌာမသုံးတတိမာအပမာဒဝဲဒီတုတ်တန်နေကြတော့အပမာဒောအပမာဒောအမတန်ပဒံမမေ့မလျော့မပေါ့မဆတတိတရားမြဲခြင်းဟာအမတန်ပဒံတည်ခြင်းကအနိဗ္ဗာန်သို့ကြောက်ကြောင်းပဲအဲ့ဒီအပမာဒာနဲ့တတိပဌာန်ထဲမှာဟောထားတဲ့တတိမာနဲ့အတူတူပဲစကလုံးမတူတော့လည်းပဲအ내အဓိပ္ပာယ်ကသွားတူတယ်ဘာတူတာလဲဆိုတော့အမတန်အားကောင်းတဲ့တတိအမတန်အားကောင်းတဲ့တတိကတော့ခုနှစ်ရှယ်လောက်နဲ့တောင်းတောင်းတော့မရပါဘူးတလာခွဲလောက်ကိုချူသာမှမတန်အားကောင်းတဲ့သတိများသောအားဖြင့်ပေါ့လေပုဂ္ဂိုလ်တို့ပုဂ္ဂိုလ်မြတ်တွေပါရမီရင့်ကျက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုရင်တော့ဖြစ်နေခဏတစ်ဖြုတ်တာမန်လူကတော့ဖြစ်ဘူးဝိဇ္ဇနောလည်းမဖြစ်ဘူးတလာခွဲတလာခွဲကိုနှစ်ခါလောက်ဆက်တိုက်ဝင်တော့မှအဲ့တော့မှသတိအားကောင်းတတိမာနဲ့အပမာဒနဲ့အတူတူပဲဘုရားပိဋကသုံးပေါ်ရဲ့အနှစ်ချုပ်ကအပမာဒအပမဒိနဘိက္ခဝေတံပါတိထာပြိဏိပံသံဃာနိမနောက်ဆုံးပစ္စည်းမဝါစာအနေနဲ့မြတ်စွာဘုရားဗုဒ္ဓဝါစနာပေါ့နောက်ဆုံးစကားအနေနဲ့မှာကြတော့จิตသားတို့မမေ့ကြနဲ့အဲ့ဒီအပမဒသတိမာအဲ့မမေ့မလျော့မပေါ့မဆသတိတရားမြဲအောင်ဘလူကထောက်ပံ့လဲဆိုတော့ဝရိယကထောက်ပံ့အဲ့ဝရိယကိုအာတာပလို့အရာကိုထက်ချက်လိုက်ရင်တော့တမပဋ္ဌာန်၄ပါဝရိယပဲထားပါတော့လုံလဝရိယအဲ့လုံလဝရိယရဲ့ပညာရဲ့အာတာပိတမဇာနောတတိမာတတိဝရိယပညာအာတာပဆိုတော့ဝရိယသံပစဉ္ညဆိုတော့ပညာတတိမာဆိုတာအာကောင်းတဲ့တတိအဲတမ္ပဇိညာနဲ့တတိမာနဲ့ဖြစ်ဖို့အတွက်ဉာဏ်ပညာဖြစ်ဖို့အာကောင်းတဲ့တတိဖြစ်ဖို့အတွက်အဓိကစွမ်းဆောင်ရတာကအာတာပအာတာပကိုမဂ္ဂင်၈ပါးထဲမှာပြောရင်တမ္မာဝါယမမဂ္ဂင်၈ပါးထဲမှာတမာတိမဂ္ဂင်ထဲမှာပါပါတယ်တမ္မာဝါယမမံကံကောင်းမွန်စွာကျူသာအထုတ်ခြင်းတရားအထုတ်တဲ့အခါကျတော့ဆရာတော်ကြီးကကြောင်းကြဆိုင်တယ်ကြောင်းကြဆိုင်တယ်မှတ်ဖြစ်အောင်အာယုဏမှတ်စိတ်နဲ့ကက်ခနဲ့ကက်ခနဲ့ကက်ခနဲ့စောစောမြဲမြဲတီးတီးတော့တိတိတော့အပရမအဥသောယောဂီတို့ဆက်အခုမှဆက်တဲ့ယောဂီတွေကရှုနိုင်မှတ်နိုင်အောင်ကြိုးစားကြအသိပညာကိုခဏအသာထားအောင်ခုနပို့ပေးတဲ့ဥပဇင်းလည်းအဲ့ဒါကိုပို့ပေးပါတယ်ဒါပဲလို့ ဟိုတက်ကြီးတော့လဲနားမကြားတာတွေချိုလည်းပဲကိုယ်အာယုံကဆိုင်နေတော့ပြောတော့ပြောတာပဲဓမ္မအာယုံဆိုင်နေတော့မကြားလဲရတာရှိအမှတ်နိုင်အောင်ပထမကြိုးစားအဲတချို့ကတရားဟောတော့ထမရှိတယ်ဒီမှတ်နေတာရေးတင်ညာကြီးပဲပညာကြီးပဲသိရင်ပြီးတာပဲအတိလေးကတ်ထားဆိုတာပေါ့ပေါ့ဆာသာလီပြောတယ်လို့တကယ်လက်တွေ့လုပ်တဲ့အခါမှာသူတော်ကောင်းတို့လက်တွေ့လုပ်နေတာဒါလောက်မှတ်နေတဲ့ကြားတော်မှာပဲစိတ်တွေကစိတ်ကူးတွေစိတ်ပြမှုတွေထွက်သွားတာမရှိဘူးလားအဲကိုယ်တိုင်ပဲမြတ်စွာဘုရားတရားတော်ကကိုယ်တိုင်ပဲတန်ဋိဋ္ဌိကပဲကိုယ်တိုင်ကိုသိနိုင်တယ်ကိုယ်တိုင်လို့ဒါလောက်မှတ်နေတဲ့ကြားကိုပဲကောင်းတဲ့ဘက်ကိုစိတ်ကူးလိုက်မကောင်းတဲ့ဘက်ကိုစိတ်ကူးလိုက်အဲမျောသလိုဖြစ်သွားလိုက်မျောတယ်လို့ဆိုတာနည်းနည်းနာယီကြားလိုက်ရင်မျောတတ်တယ်တနာယီနိဗ္ဗာန်ဖြစ်လာပြီမျောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဝေဒနာလေးတက်တာတော့မသိတော့သူကသူဝေဒနာတက်တာပဲမျောနေအဲ့လိုဖြစ်တတ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ယောဂီတို့အစပိုင်းမှာမှတ်နိုင်အောင်ကြိုးစားကြမဖောင်းနဲ့သွန်းလည်းဖောင်းနဲ့ဖောင်းနဲ့ပိန်နဲ့ပိန်နဲ့အခက်တင်းတင်းလေးပေါ့တင်းတင်းရင်ရင်လေးရှုမရတင်းနေရင်ရှုမှမှတယောက်နဲ့တယောက်ဇေယျချင်းမတူဘူးပေါ့ရာဂဇေယျဒေါသဇေယျမောဟဇေယျဝိတ္တဇေယျဒီဇေယျ၄ပါးမကောင်းဘူးသရဇေယျဗုဒ္ဓဇေယျဆိုတဲ့အဲဒီနှစ်ခုကကောင်းတယ်ဒါမင်းလည်းလူတယောက်မှာဇေယျတည်းကတစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘူးနှစ်ခုသုံးခုရောရောနောက်ပြီးတော့လည်းများသောအဖြစ်တန်တန်ဟိကရောတောပုံညာဒီကောင်းတဲ့ဘက်မှာကြာရင်ညံနှုတ်နှေးသွားတယ်အကုသိုလ်ဘက်ကြာရင်စိတ်ကထက်တယ်မြန်တယ်အကာမဂုံတန်တရာလေမဲ့ဘက်စီဝါရေးတွေပါတယ်ဆိုရင်စိတ်ကထက်တယ်ကွက်ကြော်တွေမြင်တတ်တယ်အမတန်ညံကောင်းတယ်ပါပါလှလှကလေးပဲနိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့ကြတော့ထုံထိုင်းသွားထုံထိုင်းမှုန်မှိုင်းသွားအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဘာမှမမှတ်ဖဲနဲ့ဩအနေစာတွေပဲဒုက္ခတွေပဲဩယုတ်တည်နံတွေပဲတကယ်ရှုမှတ်နေတဲ့အခါမှာအဲ့ဒါတွေကိုလျှော့စိတ်ကူးစဉ်းစားတာတွေလျှော့လိုက်မြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့တရားတွေကအမှန်တွေပဲကောင်းပါတယ်သူ့နေရာနဲ့သူပေါ့သူ့ချိန်ဒုက္ခနဲ့သူတရားစဉ်အခုလိုတရားနာတဲ့အခါမှာစာအုပ်ထဲရေးမှစိတ်ထဲမှာလည်းဝေပန်နှလုံးသွင်းသူနေရာနဲ့သူတရားဟောတဲ့အချိန်မှာဒါညာတပြိညာသဘောပေါက်အောင်နာမရန်ရင်းကျက်သွားပြီ10နှစ်15နှစ်အနည်းနဲ့ဆရာလောက်အားထုတ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့နာကတရားနာညာကခန္ဓာလှဲ့ပေါ့ဒါရင်းကျက်သွားရင်တော့ကိုယ်ကြိုက်တယ်လို့လို့လို့ရတာပဲကိုယ့်ကိုယ်သိတာပဲရင်းကျက်သလားမရင်းကျက်ဘူးလားဆိုတာသူများကတော့ဟန်ဆောင်လို့ရတာပဲကိုယ့်ကိုယ်ကတော့ဟန်ဆောင်လို့မရအဲ့တော့မရင်းကျက်သေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်နာတဲ့အချိန်မှာဘ ഹു ဒုဒ္ဒဖြစ်အောင်သိချမှတ်တရားပို့တဲ့ဆရာတော်တွေပို့တဲ့အခါမှာလည်းပဲတတ်နိုင်သလောက်နားထောင်တို့ကိုယ်တွေ့စေတနာနဲ့ပို့ပေးတာအဲ့တော့အဲ့ဒါလေးမှတ်လိုက်ရင်ကိုယ်အတွက်မြေပုံလမ်းညွန်ပေါ့နိဗ္ဗာန်ကိုသွားဖို့အတွက်မြေပုံလမ်းညွန်နေပဲစာနယ်လည်းမှတ်ရမယ်စိတ်ထဲမှာလည်းမှတ်ရအခုတော့မှတရားရှုနည်းမှန်နည်းကိုပဲအဓိကပြောမှတ်နေအောင်ကြိုးစားဖောင်းနေဖောင်းနေပိန်နေပိန်နေအဲ့ဖောင်းနေပိန်နေမှတ်တဲ့အခါမှာလည်းပဲကြီးသတော်ရှင်ချမ်းမြေ့ဆရာတော်ဖေးအလုတ်ပေးတော့မှအကုန်ပါတယ်အမတန်ညံကြီးတဲ့ဆရာတော်ဖျားကြီးတွေကြီးညိုဖို့ကောင်းတင်းတင်းရင်းရင်းအဝတ်တွေကိုဝတ်မထားပါနဲ့တဲ့စဉ်းစားကြည့်ပါပစိုးကြီးတွေတင်းနေအောင်ပတ်ထားလို့ရှင်ဖောင်းပိန်မှတ်လို့မကောင်းတော့တော့ဖောင်းလို့မရတော့ပစောပိတ်တင်းတာအခါတင်းနေလို့ရှိရင်လည်းအဲ့ဒါဖောင်းပင်မှတ်ရတာမကောင်းဘူးစထိုင်နေရခါကြီးကကိုုံနေရင်လည်းအဲ့ဒါမှတ်လို့မကောင်းဘူးဖောင်းပင်ပြောင်းနေတယ်ပြောင်းမှာပေါ့ခါကိုုံနေတော့ဖောင်းပင်တွေးတော့အပစောတင်းနေလို့ရှိရင်လည်းဖောင်းပင်မှတ်ရတာအားမရဘူးသူကရှစ်ကိုဖောင်းလို့မရတော့ဖောင်းပင်နဲ့အာနာပါနဆက်နေတာပါပဲဖောင်းပင်ရဲ့ဣရပထသဘောထဲမှာပါပါတယ်ယထာယထာဝပနတကာယောပနိဟိတောဟောတိတထတထနာပဇာနာတိဆိုတာသတိပဋ္ဌာန်ထဲမှာပါပါတယ် ဒီပြဌာန်းတော့မပါဘူးထင်နေမှာဆိုတော့ကာယ ानु ပသနာသတိပဋ္ဌာန်နဲ့ပါပါပါတယ်အဲ့တော့ဖောင်းတက်လာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီဖောင်းတဲ့သဘောလေးနဲ့မှတ်တဲ့သဘောလေးနဲ့ကတ်သွားမတတ်နိုင်တော့ကြိုးစားသူတော်ကောင်းတို့ညာနဲ့မှမှန်းကြည့်လိုက်ပေါ့အခုချိန်မှာတိတ်ပြီးမရှုမှတ်နဲ့ဟုတ်ပြောတာလေးကိုမှန်းမိအောင်နားထောင်လိုက်မှန်းကြည့်ပေါ့ရေပေါ်မှာကြာရွက်ကလေးရှိတယ်ကြာရွက်ကလေးပေါ်မှာဖားလေးကငုတ်တုတ်ထိုင်တယ်ဖားတော့ငုတ်တုတ်ပဲထိုင်တတ်တာပေါ့လေဖားလေးထိုင်နေတယ်အရေထိုင်လေးမြင့်လာလို့ရေလေးမြင့်သွားရင်ကြာရွက်ကလေးလည်းဘာဖြစ်သွားလဲမြင့်သွားပဲအဲ့တော့ဦးနှံငုတ်တုတ်ထိုင်နေတဲ့កောင်လေးလည်းပဲပါသွားတာပဲဟုတ်တယ်မလားဟဲ့အဲ့ဒီလိုပဲအထဲမှာလည်းပဲကာယပတာရဆိုတာရှိတယ်ယုတ်အကြည်ပေါ့လေအကြည်တယုတ်ပါပဲအပြင်မှာမှကာယပတာရရှိတာမဟုတ်ဘူးဒီဘက်အတွင်းမှာလည်းကာယပတာရရှိတယ်အဲ့ကာယပတာရလည်းယုတ်ပဲလေရလည်းပဲဝါယောဓာတုဆိုတာယုတ်တတ်ပဲအဲ့ယုတ်နှစ်ခုလေလေကလှိုင်းလေးကြွားလာတဲ့ခါကျတော့ကြာပဲကလေးကပေါ်ကြွားတတ်တယ်ကြာကလေးကကြာသွားအဲ့တော့ဖောင်းနေမှတ်စိတ်ကလေးကဖားလေးပေါ့လေခါရကပ်ပါသွားမယ်ရည်လိုက်မလို့ပဲကြည်ကြည်ဖားရေကူးကြွားညင်တော့ကပ်ပါသွားတာအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်မကြခင်တမာရိယနဲ့ဆိုတော့ဆိုတာပဲဖောင်းနေပိန်နေဖောင်းနေပိန်နေနေရင်အိမ်ငိုက်သွားလိမ့်မယ်နေရင်အိမ်ငိုက်သွားလိမ့်မယ်သူတော်ကောင်းတို့မြန်ရင်လည်းပဲပြစ်ဆုတ်ပါမတက်ဘူးဖောင်းနေပိန်နေဖောင်းနေပိန်နေဖောင်းနေပိန်နေဆိုတော့ကိုကပိန်နေကိုကဖောင်းနေမှချမှတ်ကိုကဖောင်းတယ်လည်းကိုကပိန်နေမှချမှတ်အဲ့တော့ပြစ္ဆုတ်ပံတဲ့ပါဦးမလားပြစ္ဆုတ်ပံမတဲ့ဘူးဆိုင်းပုတ်ကလေးကြည့်ပေါ့မာကြီးထရကုဇော်မိုးဆန်တို့ကြည့်ထရတော့ကောင်းတယ်ဖြစ်ခိုက်ရှုမှသဘာဝမောချသိနိုင်သည်ဟုတ်မလားဖြစ်ခိုက်ဆိုတော့မြင်ခိုက်ကြားခိုက်နားခိုက်စားခိုက်ထိခိုက်သိခိုက်ဖောင်းခိုက်ပိန်ခိုက်အကုန်လုံးပြစ္ဆုတ်ပံအခိုက်တန့်မပြောတာဒါကရှုမှတ်တဲ့အခါမှာအဓိကကြိုးစားရမှာအဲ့တခုတော့ရှိတာပေါ့ပြစ္ဆုတ်ပံတဲ့တဲ့ရှုတယ်ဆိုတော့အလုံးလုံးစင်ခါမှာလုပ်ငန်းဂွင်ဝင်တဲ့အခါမှာပြစ္ဆုတ်ပံတဲ့တဲ့ရှုမှလုပ်ငန်းဂွင်မဝင်သေးခင်ညာတပရိညာအတိတ်ကိုလည်းစဉ်းဉဏ်စဉ်းစားရမယ်ဥက္ကနာကသိခဲ့ပြီအနာကကိုလည်းကြိုပြီးစဉ်းစားရမယ်တို့အချိန်မျိုးသိနိုင်တယ်ဘယ်လေးပါးများရောက်မလားမသိဘူးမပြောနိုင်ဘူးအတိတ်အနာကသတ္တဝေကအတွက်ခံမိရညာနဲ့ရှင်ပြီးတော့ဝိပန်စဉ်းစားဆိုပစ္စုပန်တဲ့တယ်မလို့ပါဘူးကွာစာရမပစ္စုပန်မပါဘူးအလုံးလုံးတဲ့အခါပစ္စုပန်တဲ့မှရတယ်အဲ့ဒီအလုံးလုံးနိုင်ဖို့အတွက်ဝိပန်ထောက်မှန်မှုဒီစိတ်ကိုအလုတ်ထဲမှာလှုပ်ချင်တဲ့စိတ်တွေဖြစ်လာအောင်ကြောညာတွေလို့ပေါ့ဗျာသူတော်ကောင်းတို့ကကြောညာတွေအမျိုးမျိုးကျင်းညာတယ်မလားအဲ့ဒါသူပစ္စည်းတွေကိုရောင်းညင်လို့မလားအဲ့ကြောညာကောင်းလို့ရှင်ဝယ်ခြင်းနဲ့စိတ်ပေါ်မလာဘူးလားအဲ့အဲ့ဒီလိုပဲဖောင်းတဲ့ပိန်နေရအစပေါ်ရပေါ်ရမှတ်ခြင်းနဲ့စိတ်တွေထက်တန်လာအောင်အတိတ်ကိုလည်းတွေးရဒါအလုံးမလုံးခင်မှာတွေးရဩဟိုတော့ငါတို့တည်ခဲ့ပြီငါတို့ဟိုတော့ခွေးတွေနွားတွေလည်းဖြစ်ခဲ့ဘူးတယ်ငရဲလည်းကြခဲ့ဘူးတယ်ဟာတော်တော်ကြောက်ဖို့ကောင်းတာပဲအခုတော့ကံကောင်းလို့လူ့ဘဝရောက်ဟောနောက်အနာကအာမင်းညာဖိုးကြမရသေးဘူးငရဲတိရိစ္ဆာန်ပိဋကအသူရကဲရောက်နိုင်တယ်အာတရောင်းသားလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ချေချိုးလက်ချိုးနဲ့မတန်မစွမ်းလည်းဖြစ်နိုင်တယ်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဗိုက်ထဲဝင်သားပြီးတော့အယူမှားတဲ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိလည်းဖြစ်နိုင်တယ်အာအာဟုသူတွေအများကြီးဖြစ်နိုင်တယ်ငရဲပြန်ကြနိုင်တယ်အဲ့လိုတန်ဝေကဖြစ်အောင်ဂံဗီရနဲ့နည်းနည်းနည်းနည်းစဉ်းစားပြီးတော့အတိတ်ကောအနာဂတ်ကောစဉ်းစားဒါလုပ်ငန်းကိုမဝင်ခင်ကတရားစင်ပေါ့လေလုံငန်းဝင်ဝင်ပြီဟဲ့ဆိုရင်တော့ဝိပဿနာဟာတဲ့တယ်ရှုမှတ်တဲ့တယ်ရှုမှတ်တဲ့အခါမှာလဲတတ္တမရံဒီကျေးဇူးတော်ရှင်တတ္တမရံဒီဆရာတော်ဖရာကြီးอ่ะပြညတ်တွေကိုခွာနိုင်တယ်များခွာပါပရမတ်တွေကိုသိနိုင်တယ်များသိအောင်ကြိုးစားပါဝိသန်တိုင်ပေးမယ်ဆိုကြည့်ပါပြညတ်တွေကိုခွာနိုင်သမျှခွာပါပရမတ်တွေကိုသိနိုင်သမျှသိအောင် ကြိုးစားအားထုတ်ပါ။ကြိုးစားအ
1: ားထုတ်ပါ။
0: ပညာတွေကို
1: ခွာနိုင်သမျှခွာပ
0: ါ။ပရမတ်တွေကို
1: သိနိုင
0: ်သမျှသိအောင
1: ်
0: ကြိုးစားအားထုတ်ပ
1: ါ။
0: ဧသရောတို့ချမ်းသာသူတို့နားလို့ရ။ပညာတွေဆိုတာနာမည်တွေပုံသဏ္ဍာန်တွေသူဖောင်းနေပိနေဆိုတာနာမည်ပဲထိုင်နေထိတယ်ဆိုတာနာမည်ပဲဝဟာရပညာအဲ့ဒီအပေါ်မှာသွားတင်းနေမှာဆိုအဲ့ဝဟာရပေါ်တင်းနေရင်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ဝိပဿနာလုံရနေတမထဘက်ကိုရောက်သွားလိမ့်မယ်အာနာပါနာတောင်မှဝန်နဲ့ထွက်တော့ဝန်နဲ့ထွက်တဲ့ရှုချက်ရှုချက်ရှုချက်ရှုချက်ရှုချက်အဲ့ဒီအပေါ်မှာတင်းနေရင်တမာတိရတော့တော်တော်ကောင်း3နာရီ4နာရီအသာလေးပဲသို့တော်လည်းပဲဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ခန္ဓာရဲ့ပြောင်းလဲတဲ့သဘောတွေဝေဒနာရဲ့နှိမ့်ဆက်တဲ့သဘောတွေမသိတော့အောင်ကောင်းဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီတမာတိနဲ့ပေါ်လာတဲ့ဝေဒနာကိုစိုက်ကြည့်လိုက်ရင်အဲ့ဝေဒနာစိတ်စိတ်မှောင်မှောင်ကွဲသွားတယ်မခံရနိုင်အောင်မဖြစ်တော့အလေးကျင်ကောင်းသွားရင်အဲ့ဒီလိုတမထလိုတမာတိလိုင်းဘက်ကိုရောက်သွားမှဆိုလို့ပရမတ်တွေကိုဆိုတာသဘောတွေနာမည်တွေကိုတင်းမနေသေးနဲ့ထိုင်နေထိတယ်ထိုင်နေထိတယ်ထိုင်နေထိတယ်နာမည်ကိုတင်းမနေသေးနဲ့ဖောင်းနေပင်နေဆိုတဲ့နာမည်ကိုတင်းမနေသေးနဲ့ဖောင်းနေပင်နေလို့ဆိုထားတဲ့အဆိုလေးလှုပ်ရှားလာတာလေးကိုနည်းနည်းနည်းနည်းပေါ့အစပိုင်းမှာတော့အတိလေးကနည်းနည်းပဲနည်းနည်းလေးပဲတိတိနန်းသည့်တစည်းနဲ့စီမဖြစ်ပင်နဲ့နန်းသည့်တွေအများကြီးဖြစ်လာလို့ရှိရင်စီရတာဟုတ်တမတ်တမဟာနှမ်းသည့်တစီနှမ်းသည့်တစီနှမ်းသည့်တစီနှမ်းသည့်တစီရတော့စီမဖြစ်ဘူးမှတ်ပါများတဲ့အခါကျတော့တဖြည်းဖြည်းအသည့်တွေကြီးထွားကြီးထွားကြီးထွားလာရင်နောက်ကျမညံဖုံညံအထီးရနိုင်အဲဒါကြောင့်မလို့မှတ်တဲ့အခါမှာမှတ်နိုင်အောင်လဲကြိုးစားပထမတော့မှတ်နိုင်အောင်ကြိုးစားမှန်မှန်နဲ့အကုန်လုံးစိတ်ကူးလဲမှတ်နိုင်တယ်ပေါ်ရပေါ်ရမှတ်နိုင်တယ်ဆိုမှတ်လဲမှတ်ပါကြည်လဲကြည်ပါဒါတော့ကောင်းလေဘောလုံးတရားတွေနာဘူးပါလေကြည်ပါဆိုတာသိအောင်လုပ်ခိုင်းတာကြည်ပါကြည်တော်သူဒီမြင်ဤလုံးမလားတော်အဲမကြည်တော်သူဟာမမြင်ဘူးပေါ့စိတ်ကူးနဲ့ကြည်လို့ပဲရမလဲကြည်တော်သူဒီမြင်ဤအဲ့ဒီလိုပဲဒီနေရာမှာကြတော့ပဂတိမျက်စိနဲ့မြင်တယ်လို့အစင်းတန်တာကိုမြင်မို့မဟုတ်သိဖို့ကြည့်တယ်ဆိုတာစူးစိုက်တဲ့သဘောစူးစိုက်ပြီးတော့မှတ်ပါတဲ့အဲ့လိုဆိုရင်သိပါလိမ့်မယ်တဲ့ဘာလဲဆိုပရမတ်သဘောတွေနဲနဲနဲနဲနဲနဲနဲနဲသိသွားပါလိမ့်မယ်တဲ့အဲ့ဘုလို့ကျေးဇူးတော်ရှင်မအစီဆရာတော်ဖဲရိတ်တာမှာတတိပဌာန်ဘလို့အနဲ့ပေးလဲဆိုတော့တတိပဌာန်တတိစိုက်ပဌာနာထာတတိပဋ္ဌာနစိုက်ထားရှုတရားအာယုံပေါ်မှာရှုသည့်ဒီကလေးစိုက်ခနဲစိုက်ခနဲစိုက်ခနဲဖြစ်သွားအောင်ယူစိုက်ပါအဲ့ဒီလိုလုံလောက်ပရိယစိုက်တာအာတာပပေါ့အဲ့ဒီလိုစူးစိုက်ပြီးတော့မှတ်တဲ့အခါကျတော့ဒီပိအတိလေးတွေတိုးလာလေချက်ချင်းချင်းအတိတွေမကြီးပွားခြင်းနဲ့တော်တော်ချက်ချင်းအတိတွေများခြင်းတော့စာဥဖတ်တထိုင်နေတဲ့ယဟန္တာတော်ဖြစ်နေတယ်စာအုပ်ထဲမှာလေကိုတော့ဖြစ်တာမဟုတ်အဲကိုကိုတိုင်ကြကြနာနာမဲ့ညာဖုံညာရဖို့ဆိုတော့အတိသေးသေးလေးရစအဲ့ဒီအတိသေးသေးလေးရပစ္စုပန်တဲ့တဲ့ရှုမှတ်ရင်းနဲ့ဖြစ်ပေါ်တာဖောင်းနေပိန်နေဟောတောင်းတောင်းမတူဘူးပေါ့ဗျာစိတ်ညာနေဆိုကြတော့ဖောင်းနေဖောင်းနေဖောင်းနေပိန်နေပိန်နေပိန်နေအကောကညာလည်းမညာဘူးနှေးလည်းမနှေးဘူးဆိုဖောင်းနေဖောင်းနေပိန်နေပိန်နေပေါ့အတိဒါပထမစအာထုခါစမှာသိတာတော့မသိရင်နေဦးလုပ်ငန်းကိုပြောနေတော့တော်မသိရင်နေဦးမှတ်နိုင်အောင်ကြိုးစားစက်တိုက်မှတ်သွားရင်ယောဂီတို့မညံဖုံညာရတယ်မညံဖုံညာရနိုင်လို့ပြောတာတော်ကျမှတ်ရင်ထောရမဟုတ်ပါဘူးဒါကြီးကပညာကြီးပဲအဲ့ဒီပညာကနောက်ကျတော့ပရမတ်ကိုရောက်တယ်ကာယခဝေဒံစတတ်တဲ့ချက်ချင်းကြီးတော့ဘွဲ့ပဲရ။ကာဝိခဝေဒံနေစတတ်သွားတာနောက်ကြတော့စရံနေအောင်ပြီးတော့ဘွဲ့မရဘူးလား။ဘယ်ရစရလဲဆိုတော့ ဂາຍဟာဝေယဆတော့မလားဆိုတော့တခါလဲတန်းပြီးတော့တက်ကတူသွားတက်လို့မရဘူးဂາຍဟာဝေယဆအဲ့ဒီလိုပဲသူတို့ကောင်းတို့ဖောင်းနေပိန်နေဖောင်းနေပိန်နေမှတ်မရဘူးဘိုက်ကြီးကတင်းနေတယ်ခါစီးထားတာကတင်းနေတယ်မှားတော့ခွင့်မကြဘူးဆိုရင်ခွင့်မကြရင်တန်ဝိုးစင်ဖြတ်ပလိုက်တန်ဝိုးစင်ဖြတ်တဲ့လုံကဝိပဿနာဆိုတာတိတ်ပြီးတော့တန်ဝိုးစင်ထားမယ်မှတ်မရမမှတ်နဲ့ထိုင်နေထိတယ်ထိုင်နေထိတယ်ထိုင်နေထိတယ်မှတ်ကျေးဇူးတော်ရှင်မာစီဆရာတော်ပြရိတ်တာတော့ဖောင်းနေပိန်နေကိုအဓိကခူးဆိုင်မှတ်ခိုင်းတယ်ဒါဆိုတော့ထိုင်နေထိတယ်ဆိုရင်အဆိုးပေါ်တင်သွားတာများလို့အဲ့တော့ဘလို့မှမှတ်မရဘူးကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်သဘောအရာမှတ်မရဘူးဆိုရင်တော့ထိုင်နေထိတယ်ထိုင်နေထိတယ်ထိုင်နေထိတယ်ထိုင်နေထိတယ်ထိုင်နေထိတယ်ဆိုအာနာပါနာများလို့ပေါ့အာနာပါနာလှုပ်ခွေတဲ့သူဒီထဲမှာပါတာပဲဘာမှပညာရည်အသာထားလိုက်အောင်ရှုနိုင်အောင်အရင်ကြိုးစားအရှုလေးကျင်ကရှုရှုရှုရှုဘာမှစိတ်ကူးမနေနဲ့ရှုရှူရှူမေးမနေနဲ့ငေါင်းမနေနဲ့ဟိုယောဂီငေါင်းမနေနဲ့ရှူရမထာနဲ့ရှူဘိနာဆရာလေးတွေတန်ခါရီကလိုက်ပြောပြီးပထမတော့ဟောတော်တော်တရားဝမိရတော့မှားတာပဲငါတော့ဒုက္ခပဲနောက်တော့မှအရှူဆန်ရတော့မှကျေးဇူးတင်လို့မဆုံးဘူးဩဟုတ်တာဟုတ်ရှူရှဲရှူရှဲရှူရှဲဆိုဆိုဖာလေးပေါ်မှာထိုင်သွားတယ်ပဲဤပဲဤပဲဤပဲဤပဲနဲ့နှစ်နာရီသုံးနာရီအသာလေးသွားလို့ရအရှူဆန်ရသွားလို့ရှင်နာရကျင်နာမကြောက်တော့နာရကျင်နာကိုစိန်ခေါ်ရတယ်လားဘာဘလောက်နာနလားအဲဒီအာနာပါနသတိနဲ့အာနာပါနသမာဓိနဲ့တိုက်လိုက်ရင်ကြေမွသွားတာအဲ့ဒါဥပမာပြောတာပါရှင်ပြောတာတို့ကတော့အာနာပါနမဟုတ်ဘူးရှင်းမှတ်တာအဲ့တော့ထိုင်နေထိတယ်ထိုင်နေထိတယ်ထိုင်နေထိတယ်ထိုင်နေထိတယ်ထိုင်နေထိတယ်ထိုင်နေထိတယ်ထိုင်နေထိတယ်မပြင်းမိကြိုးစားကြသူတော်ကောင်းအာတာပါကရှိရလားကာယေကာယ ानु ပတိဝိဟရတိအာတာပိတမဇာနောတတိမအာတာပိတမဇာနောတတိမအာတာပကရှိရလားရှိဆုံးပါပဲအာတာပဆိုဝရိယဝရိယနဲ့တွန်းကြိုးစားပါလေစလုံးတိုင်းစလုံးတိုင်းဟာအမတန်ရအမတန်မှအတိတ်ပဲရှိတယ်သိရင်ရတာရှိတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျေးဇူးတော်ရှင်ရွှေတော်ဝန်းဆရာတော်ဖရာကြီးကတရားဟောတဲ့အခါမှာဦးဇင်းတို့နားထောင်အဲ့တုန်းကတော့ဘာမှသိမသိပါဘူးကုလည်းပဲအများကြီးမသိသေးပါဘူးနည်းနည်းပဲသိပဲဟာသိကောင်းတာပဲတရားတော်ကသိကောင်းတာပဲဆရာတော်ကြီးကခေါ်ရင်းနဲ့ခဏခဏကြားအာတပသိကောင်းတာပဲသမ္မဇနောဆိုတာသိကောင်းတာပဲအဲ့တုန်းကတော့သဘောမပေါက်တော့ဘာကောင်းတာလည်းမသိဘူးဆရာတော်ကြီးကတရားဟောနေတဲ့ကြားထဲမှာသိကောင်းတာပဲစာတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတရားနဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုနက်နက်နဲနဲသိတော့တရားအရာသာတွေဟောရင်နဲ့အရာသာပေါ်နေ။ဘယ်နှကြီးညိုဘုရားဟောရင်နဲ့ဟောသာဝတတိပဋ္ဌာနာဆိုတာအဓိပ္ပာယ်အများကြီးပဲသူတို့ကဆရာတော်ကြီးတွေစာတတ်တွေဆိုတော့ဘိဝန္တတွေဆိုဇလုံးတလုံးတလုံးကိုအများကြီးအနေတွေသိဘုရားဘာသာရဲ့တကယ်ကိုပဲကြီးညိုတရားဆရာတော်တန်ခါတော်တွေအများကြီးပဲမနိုင်အောင်ချီညိုဖို့ကောင်းတယ်။နောက်ပိုင်းကျတော့မှနည်းနည်းနည်းနည်းသဘောပေါက်ဟုတ်တယ်သူ့အနေနဲ့သူမြတ်စွာဘုရားဟောတာအစဉ်လေးတွေကလည်းအမှန်ပဲ။ကာယ ानु ပသနာဝေဒနာ ानु ပသနာဟာအစဉ်ဟုတ်တယ်ကာယ ानु ပသနာကိုများများကြိုးစားမှဝေဒနာကြခံနိုင်တယ်။အဲဝေဒနာခံနိုင်တဲ့သူကစိတ်ကိုကောင်းကောင်းမှန်တယ်။အဲစိတ်ကိုနိုင်ပြီဆိုတော့သဘောတရားတွေအကုန်လုံးဓမ္မ ानु ပသနာဆိုတော့အကုန်ပဲဓမ္မ ानु ပသနာထဲမှာအကုံဝန္နာပဲကာယဝေဒနာစိတ်ဓာတ်ဓမ္မရဲ့အကုံဝန္နာပဲအကုံလုံးပေါ်ရပေါ်ရအကုံမှတ်နိုင်တယ်ဟာဘုရားဆင်ထားတဲ့အစဉ်ကကောင်းလိုက်တာဟုတ်လိုက်တာမှန်လိုက်တာစာတွေ့နဲ့တည်းမရဘူးလက်တွေ့အထုတ်တော့မှဟုတ်ပါလားအမထုတ်ခင်ကတော့ဟောတာဘုရားဟောထားတာပဲဘုရားဟောထားတာမှန်တော့ဘယ်တော့ပဲတို့တော့မှတကယ်နဲ့တိတ်ပဲတကယ်ကိုကောင်းတယ်အဲ့တော့အာတာပဆိုတာအစဉ်ကအာတာပရှိရလားလုံလဝရိယနဲ့တမ္မာဝါယမလုံလဝရိယတိုင်းတော့ကောင်းတာမဟုတ်ဘူးပေါ့ဗျာအာယုံငါးပါးကာမဂုဏ်တရားလိုက်စားတဲ့လုံလဝရိယတော့ဘယ်ကောင်းမလဲတဏ္ဍာလေကြောင်းဒုက္ခရောက်ကြောင်းအခုလုံလဝရိယကဝိပဿနာဉာဏ်တွေရကြောင်းမဉ္ဇဉ်ဖွဉ္ဇဉ်ရကြောင်းနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းအဲ့တော့တမ္မာဝါယမမှန်ကန်ကောင်းမွန်တဲ့လုံးက စိုက်မှုအလုံးလာဝရိယနဲ့ပထမကြိုးစားကျေးဇူးတော်ရှင်လေဒီဆရာတော်ဖျားကြီးရဲ့ဒီပဏိမာကျေးဇူးတော်ရှင်မာစီဆရာတော်ဖျားကြီးပြန်ဖွင့်ပြတာပါကိစ္ဆန်တော်ဝါကိစ္ဆမတိပဇာနာတိထိတော်ဝါထိတော်မတိပဇာနာတိနိသိဏောဝါနိသိဏောမတိပဇာနာတိစသည်အဖြင့်ငါသွားတယ်ငါသွားတယ်ငါသွားတယ်တလုံးမှတရဏိယသိတယ်ငါပါရင်နောက်မှာရှေ့ငါပါမှနောက်မှာသွားတယ်ဆိုတော့ဘလူသွားတယ်ငါသွားတယ်အစပိုင်းမှာဘာဖြစ်လို့ငါထည့်ရလဲဆိုတော့ဒီကုရုဇင်ရဲ့ဆေးကလေလိုလွင့်သူတော်ကောင်းတို့စိတ်တွေလွင့်နေတာတွေများဘူးလား
1: များပါတယ်
0: အဲအမှန်ကိုအမှန်တိုင်းဝင်ခန္ဓာသူရဲ့ကောင်းမယ်ဟုတ်လွင့်တာဥစဉ်လို့လဲလွင့်တာပဲယဟန္တာမှာမဟုတ်ပဲလွင့်တာပဲအဲ့ဒါအဲ့လေလိုလွင့်နေတဲ့စိတ်ကလေးကိုခန္ဓာကိုယ်မှာငြိမ်သွားငါသွားတယ်ငါသွားတယ်တော့မှတ်ခိုင်းတယ်လေဒီဆရာတော်ဖျားကြီးကအမသိဆရာတော်ဖျားကြီးကသွားတယ်သွားတယ်ပေါ့လေအတိုက်ခိုက်တရားများလုံးအားကြီးလို့အားဒီဆရာတော်ဖေအနည်းကိုတိုက်ခိုက်တဲ့သူတွေအများကြီးပါပဲလူထဲမှာလည်းရှိတယ်ဘုံကြီးထဲမှာလည်းရှိတယ်တခါတခါကြာရင်လည်းဦးဇင်းတို့လည်းယဟန္တာမဟုတ်တော့ဒေါသဖြစ်မိတယ်ပေါ့လေဒီကိုရော်တွေကိုယ်တိုင်မလုပ်ဖဲနဲ့ယန့်တန်ပြောတယ်ဒေါသဖြစ်မိတယ်နောက်တော့မဩဆရာတော်ကြီးတောင်ဒေါသမဖြစ်ပဲမင်းကအစုပ်ပလုတ်ကသွားဒေါသဖြစ်တယ်သူကသူဘာပြောပြောချင်တာပြောရွှေတော်ကြီးလိုပေါ့မြင့်မို့တော်ကြီးလိုပေါ့လေဘလောက်တိုက်တိုက်မလုပ်ပါဘူးသူကသူတိုက်ချင်းနဲ့ရှိကတိုက်တဲ့အနောက်ကတိုက်တဲ့လှုပ်ရှားမလို့ဘာဖြစ်လို့နီလန်းမှန်းနေတာကပ္ပသန္တနာပြည့်တဲ့အခါမှာတကယ်နီလန်းမှန်းနေဆိုရင်လက်ခံကြတာပဲဘယ်ဘာသာပဲဖြစ်ဖြစ်လက်တွေ့လှုပ်တဲ့သူတွေနိုင်ငံခြားတွေမှာအများကြီးလှုပ်ကြပါတယ်ဒါပေမဲ့သမထများတယ်ပေါ့အဲ့တော့အာတာပဆိုတာမှတ်နေအောင်ကြိုးစားထိုင်နေထိတဲ့ထိုင်နေထိတဲ့ထိုင်နေထိတဲ့ထိုင်နေထိတဲ့ထိုင်နေထိတဲ့ထိုင်နေထိတဲ့ထိုင်နေထိတဲ့တော်တော်ကဘီယန်နမ်မှာဖျားရှိခိုးတာတွေကြားဘူးလားမလားတုတ်တုတ်တုတ်တုတ်တုတ်တုတ်တုတ်တုတ်တုတ်အဲ့ဒါရှိခိုးတာကြားပြီပဲသူဟာနဲ့သူတော့ဟုတ်နေတာအဲ့ဒီထမစိတ်ကနင့်ဝင်တာအဲ့ဒီလိုပဲဒါသမထသွားထိုင်နေထိတယ်ဆိုတော့သမထအဆင့်မရှိသေးတယ်ရှုမှတ်နေတာသမထအဆင့်ဒါပဲနဲ့ဥတည်တာကပညာကိုဥတည်ထားတယ်ပညာရအောင်လုပ်ရင်းနဲ့သမထပါတွဲပါသွားတယ်ကြွယ်ကူးတော့ရေပါဆိုသလိုကူရတော့ဟုတ်ပဲကူရပဲရေပါပါသွားတယ်ထိုင်နေထိတယ်ထိုင်နေထိတယ်ဆိုတော့ခဏိကသမာဓိသမာပါတဲ့စိတ်ဖြစ်တိုင်းပါတဲ့ဧကဂရသမာဓိကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးဖတ်တဝရဏတညာစေရဏဧကဂရဇီဝတိနုရိမနတိကာရဆိုတော့သဗ္ဗစိတ်တာရဏခွန်းနှလုံးမှာဧကဂရတစ်လုံးပါအချို့ကအဲ့ဒါနဲ့သူကဧကဂရအားထားပဲမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးတတင်းကတတင်းကရှုတရားအာယုံမှာတည်တည်သွားတဲ့ခဏိကသမာဓိကိုပြောတာဟိုသမာဓိကအာကုသို့ဘောလောသွားတင်တင်တာပဲသမာဓိတိုင်းကောင်းတာမဟုတ်ဘူးအခုကယုံနာနမသင်္ခါရပရမဘောကိုရောက်ပထမတော့ပညာဘောမှာတင်တယ်အာမငယ်နဲ့မှတ်မကောင်းနဲ့အာမငယ်နဲ့သူတို့ကောင်းလို့စိတ်ဓာတ်မကျနဲ့အစာဒီတိုင်းကြီးပဲအစာဘယ်အလုပ်ပဲဖြစ်ဖြစ်အစာမှာတော့တိုက်ပြီးတော့မကျွမ်းကျင်ဘူးခက်ခဲရှိမှာပဲအားမဲ့လှုပ်ဖြစ်အောင်လားယုံကြည်ခြင်းနဲ့လှုပ်ကြဒီအလုဟာနိဗ္ဗာန်ရောက်တယ်လို့ရောက်တဲ့ပုံကိုယ်တွေကရှေ့ရရဲရဲတင်းတင်းပြသွားတယ်ယေရှုတော်ရှင်မာစီဆရာတော်ဖျားကြီးကိုယ်တိုင်ရှေ့ရပရိယကောပရိပတ်ကောဆွဲဆုံးပြသွားတယ်ဝန်ကျင်တော်ကအထိုက်လျောက်နောက်ကနေပြီးတော့ကိုတည်တဲ့လောက်ကလေးပြန်ရှင်းပြရဲရဲရင်ရင်မှဒီအမှတ်ဟာနိဗ္ဗာန်အထိရောက်နိုင်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲမဉဏ်ဖုံဉဏ်ရနိုင်တယ်မင်းကဘုညာမရသေးဘူးသားတမာတိတည်းတက်လာတာကိုကိုယ်တိုင်သိတယ်ကိုယ်တိုင်မှတ်ရင်ကိုယ်တိုင်သိတယ်ကုသမကသာတော့ဘယ်တမာတိရအောင်မလဲအတိတ်ကအရေးတရားပေါ်နေတော့ကိုသွားလာလာလောက်တာကိန်းနာစားတာတောက်တာတွေညင်လဲညင်လိုက်ကောဟိုတီဗီပြသလိုပြန်ပေါ်လာတာပေါ်မှာပဲလေအဲ့ဒါကိုကြည်တော့အဖြစ်သူတော်ကောင်းညံနဲ့စဉ်းစားကြည့်ပါမိမိလှုပ်ထားတဲ့ကံကိုလိန်လို့မရဘူးဆရာ။ယမမင်းကြီးမှတ်ထားတာမမှတ်ထားတာထားမိမိကိုယ်တိုင်လှုပ်ထားတာကောင်းတာဖြစ်စေဆိုးတာဖြစ်စေလိန်လို့မရဘူးပြန်ပေါ်လာတာ။ကိုယ်သွားခဲ့လာခဲ့လှုပ်ခဲ့ကံရစားခဲ့တောက်ခဲ့တာလေးကောင်းတာလှုပ်ခဲ့တာလေးမကောင်းတာလှုပ်ခဲ့တာလေးတရားထိုင်တော့အထိုက်အလျောက်သူတို့ကောင်းတော့ပေါ်ဘူးလား။အဲ့အဲ့ဒါအမှန်တရားတွေသိတာတော့ဩကံတရားဆိုတာလိန်လို့မရဘူးကိုယ်လှုပ်တဲ့ကံဟာ လူလူချင်းတော့ဟန်နဲ့ပန်နဲ့လိန်လို့ရတယ်အများမျိုးလိန်ရတာပဲကိုကိုကိုကြတော့လိန်လို့ရပါမရဘူးအဲ့ဒီလိုလိန်လို့မရဘူးလို့သိတာဟာဉာဏ်ပညာပဲအဲ့အမှန်တိုင်းသိတာအဲ့လိုတရားမထုတ်ဘူးလို့သူကြတော့မင်းလှုပ်ချင်တာလှုပ်ဖျားသခင်ခံမယ်ဘာမှမပူနဲ့ဖျားသခင်တလိုက်ရင်ကြည်ရောနည်းနည်းပါးပါးတို့ဘောင်းလို့စာတတ်ပိတတ်တွေပဲစဉ်းစားကြည့်ပေါ့အခုရာဇုံးမှုကျွလွန်ကြီးပါဖျားသခင်ခံပါလိမ့်မယ်လို့ပြောလို့ရပါ့မလားမရဘူးနိုင်ငံဝယ်မို့မှမျိုးမျိုးစစ်လိုက်တာဗျာမရှိမဆန်စစ်တာတော်တော်နဲ့မဝင်နိုင်ဘူးဖြစ်နေဒီတရားအတွက်ကိုတော်တော်ကိုစိတ်ကုန်မှုကောင်းတယ်သွားလာစစ်လိုက်တော့အမျိုးမျိုးစစ်အဲ့ဒါတခုခုဖြစ်တဲ့တော့မှကဲပါဆိုပြီးတန်းလို့မင်းတန်းတာလို့မရဘူးအဲ့တော့ကိုယ့်အလုဟာကိုယ်ကိုယ်တိုင်လှုပ်ထားအလုဟာအဲ့ဒီအလုတိုင်းအကျိုးရတာပဲဒါကြောင့်မလို့သူတို့ကောင်းတို့တရားထိုင်လို့ရှင်အမှန်တရားတွေပေါ်လာတယ်ကိုကောင်းတာလှုပ်ခဲ့တာလည်းပေါ်တယ်ဆိုးတာလှုပ်ခဲ့တာလည်းပေါ်တယ်အဲ့ဒါတွေကအမှန်မှန်တော့တရားရှုမှတ်တတ်လို့ရှင်အဲ့ဒါကိုယ့်အတွက်တရားပေးတာတွေပဲအေဟိပတ္တကျုပ်ကိုရှုပါအဲ့တရားရှုတရားလုံးထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သုံးမဟုတ်တရားတော်သိတယ်ပေါ်ပေါ်ဆာဆာနေတဲ့သူကတော့အဲ့ဒီစိတ်ကူးတွေကလောဘဒေါသမောဟစီကိုဆွဲခေါ်သွားကိုယ်သဘောကြတာကြရင်လောဘတေဖြည်းပြုံးပြုံးနဲ့ပါသွားတော့စိတ်တွေကိုယ်သဘောမကြတာကြရင်လည်းနှခမ်းဆူပြီးတော့ဒေါသတွေဖြစ်နေအဲအားငယ်စရာတွေ့တဲ့လူကလည်းအားငယ်ဝမ်းနေစရာတွေ့တဲ့လူဝမ်းနေအဲ့ဒါတွေကအကုန်လုံးဟာအကုသိုလ်တွေပဲဝမ်းလဲမနေနဲ့အားလဲမငယ်နဲ့ကိုယ်သဘောကြလို့လည်းဝမ်းသာမနေနဲ့ကာမဂုဏ်နဲ့ဝမ်းသာတာဟာတဏ္ဍာလေကြောင်းပဲအကုန်လုံးကိုရှုမှတ်ပြရရှုမှတ်နိုင်အောင်ကြိုးစားပရမရှုမှတ်နိုင်အောင်ကြိုးစားတော့နောက်ကြတော့ရှုမှတ်ရင်းနဲ့အထိုက်အလျောက်တမာတိရလာတော့ဩဘာပဲပေါ်လာပေါ်လာရှုမှတ်လိုက်ရင်ပြောင်းသွားတာကိုလုံးလုံးမပြောက်တော့ပြန်ပေါ်ထပ်မှပြန်ပေါ်ထပ်မှပြန်ပေါ်ထပ်မှပြန်ပေါ်ထပ်မှဩတရားရှုမှတ်တဲ့နည်းကတော်တော်ကောင်းလာပဲပြောင်းလဲနေတဲ့သဘောတွေနောက်ကြသိလာလိမ့်မယ်ဘောတဘေတင်ခါရအနိစ္စာဆိုတာအကုန်လုံးရတာပဲကြာဘူးနေတာရတာပဲရှိတာပဲယင်နဲ့မရောက်ခုကျတော့သဘောပေါက်လာဉာဏ်တွေကြားတာတွေနာနာတွေစားတာတွေစိတ်ကူးတာတွေအကုန်လုံးဟာစာလို့ပြောရင်တင်ခါရတရားတွေရုပ်တင်ခါရနာမ်တင်ခါရတွေတဘေတင်ခါရအနိစ္စာဆိုအကုန်ပြောင်းတာဘယ်ဟာမှမမြဲဘူးဆိုတာရွှင်မှန်တဲ့တဖြည်းဖြည်းသဘောပေါက်လာဗျအဲ့ဒါ89တရားမှစားတော့သေးမယ်လို့ထင်တော့ဘယ်ဟုတ်မလဲခုထိုင်ရင်းနဲ့သေးနေတာပဲတရားဟောရင်းလည်းသေးနေတာသေးတယ်ဆိုတော့ပြောင်းနေတာပဲအဟောင်းတွေပြက်လိုက်အစ်စ်တွေဆက်လိုက်အဟောင်းတွေပြက်လိုက်အစ်စ်တွေဆက်လိုက်အဟောင်းတွေပြက်လိုက်အစ်စ်တွေဆက်လိုက်အဲ့ဒီသဘောတွေသိလာတာဟာပညာပဲရှေ့ကတတိနောက်ကပညာလိုက်အာတာပိတမဇာနောတတိမာအသိဉာဏ်ပညာအလဲမာထားတယ်တတိယဟိုးနောက်မှာထားတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အာကောင်းတဲ့တတိဖြစ်အောင်လုံလောက်ပရိယာနဲ့မှတ်တတိကောင်းမကောင်းသေးဟိုလွန်းလိုက်ဒီလွန်းမှတ်ပေးမှတ်ပေးမှတ်ပေးမှန်ရင်နဲ့သိအောင်ကြည့်နိုင်နာမှန်သိအောင်ကြည့်ကဲရင်ကဲမှန်သိအောင်ကြည့်နောက်ကြတော့မှန်ရင်မှန်ရင်နဲ့အာတာပသမဇာနာကြောင့်တတိတွေအာကောင်းဟောတတိအာကောင်းတော့သတိရတဲ့ခါခေါင်းဆောင်ဖြစ်သွားပြန်ရောပြန်ဆွဲသွားရှိရတတိနောက်ကပညာအစမှာတော့တတိယကောင်းအားမကောင်းသေးဘူးတရားတရားနဲ့သာရှုမှတ်နေရတယ်ဟိုလွန့်သွားလိုက်ဒီလွန့်သွားလိုက်ဟိုပါသွားလိုက်ဒီပါသွားလိုက်အဲ့ဒါကိုယောဂီတို့ကလုံးလောက်ပရိယာနဲ့ဆရာသမားရဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်ယုံကြည်သောအဖြစ်ဒီလဟန်နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြုံလမ်းမယ်အဲအစပိုင်းဆိုဒီလိုပဲစိတ်တွေလွန့်တာပေါ့ဒါအကြီးအကျယ်ပြစ်ထားမနေနဲ့အဲ့ဒါမှတ်ပြည့်စေကွင်းစေကူတဲ့စေကူတဲ့စဉ်းစားရင်စဉ်းစားတဲ့သဘောကျရင်သဘောကျတယ်အဲ့လိုတင်းတင်းရမှတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့လွင့်နေတဲ့စိတ်ဟာဘယ်ပြန်ရောက်လာလဲအိမ်ပြန်ရောက်သွားလားသူတော်ကောင်းလို့ခန္ဓာကိုယ်ပြန်ရောက်လာတယ်မလားမှတ်ပါများတော့လွင့်နေတဲ့စိတ်ဟာဘယ်ပြန်ရောက်လာလဲအဲခန္ဓာကိုယ်ပြန်ရောက်လာခန္ဓာကိုယ်မှာဖောင်းပင်မှန်ရင်လည်းဖောင်းပင်ပေါ့ဘိုက်ဖြီးပြန်ရောက်လာပညာနည်းနဲ့ပြောတော့ထိုင်ထိတဲ့မှန်ရင်လည်းဒီကိုယ်လုံးဒီခန္ဓာကိုယ်ကိုပြောင်းဒီခန္ဓာကိုယ်ကိုရောက်စေခြင်းလို့တွန့်မှတ်ပေးတွန့်မှတ်ပေးတွန့်မှတ်ပေးဆိုတာ မယုံတက်တဲ့နဲ့တန်းပြီးတော့ပညာတော့မဖြစ်သေးဘူးအဲ့ပညာဖြစ်အောင်ရှေ့ရနေမှတ်ပေးရတယ်အမှတ်များတော့မှခန္ဓာကိုယ်ပြန်ရောက်တယ်မှတ်သွားလို့ရှင်လည်းသွားတယ်သွားတယ်သွားတယ်အကြွရဲချရဲအကြွရဲလှမ်းနေချရဲမှတ်နိုင်အောင်ကြိုးစားဝါရောတို့ပထဝီတို့မသိတာထားလိုက်အောင်မှတ်နိုင်အောင်ကြိုးစားရုံရုံကြည်ကြည်နဲ့ကြိုးစားကြရုံရုံကြည်နဲ့ကြိုးစားရဲ့နောက်ကြတော့ဆရာတော်ကြီးတွေဟောတဲ့အတိုင်းတကယ်ဟုတ်ဖြစ်လာတယ်ဒါပေမဲ့ဆယ်လောက်နဲ့တော့မရဘူးအနည်းဆုံးတစ်လခွဲလောက်လုပ်ရတယ်။ယုံကြည်နဲ့ကြိုးစားတဲ့အခါကျပထမမှတ်မရဘူး။တရားစစ်တဲ့အခါမှာဘာလျှောက်ရမှန်းမသိဘူး။အဲဟိုးတုန်းကဖြစ်ခဲ့တာ ਈ တော့လျှောက်ပြောဟိုးတခါတော့ဟိုလေးလလောက်တုန်းကဟိုနှစ်တုန်းကတရားဝင်ခဲ့တာဘာဖြစ်တယ်ဟိုးတုန်းကဖြစ်တာပြန်လျှောက်အခုထိုင်တာကိုလျှောက်ရမှာဆိုတော့အဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တတိယအာမကောင်းသေးဘူး။အဲ့ဒါအခုပြောတာရေတကြီးပြောနေတာဘာကိုပြောမှထင်လဲသူတို့အောင်ရဲ့ကြည့်တာပြန်ဖို့ပေါ်တော့မလားမှတ်နိုင်ဖို့ပြောရမှာမလားသူတို့အောင်လားအေးတိတာနောက်မှမှတ်နိုင်အောင်ကြိုးစားရုံရုံကြည်ကြိုးစားကြမှတ်နိုင်ရင်အဲ့မှတ်ကိုနောက်ကတခါတမ္ပဇာနောတဲ့အတိလေးလိုက်ပြီဟောမှတ်နိုင်လာတဲ့အခါနောက်ကအတိရလဲဘလို့လဲမှတ်ရုံနဲ့ပြီးပြီလားမပြီးသေးဘူးမှတ်ရုံနဲ့မပြီးသေးဘူးအတိလိုက်ရအောင်မယ်အာတာဘီတမ္ပဇာနောတမ္ပဇာနောဆိုတာအတိလေးသမဇသံစဉ္ညဆိုတာတော့ဉာဏ်ပညာပေါ့အထသံစဉ္တို့တပ္ပယသံစဉ္တို့ဃောစရသံစဉ္တို့အတံမောဟသံစဉ္တို့ထားလိုက်ပါတော့ပညာအဲ့ဒီပညာအတိလေးလိုက်ဖို့နောက်ကအတိလေးလိုက်ပြီပထမဘာတိရမယ်ဆိုတော့မဆိုင်ဖို့မှရေးထားတယ်ဖြစ်ခိုက်ရှုမှဆက်ဆိုကြည့်ပါ
1: ဖြစ်ခိုက်ရှုမှသဘာဝဒုစရတိနိုင်
0: ဟဲ့တော်ပြီတော်ပြီအဲ့ဒါမှအတိတ်ပဲဒီအများကြီးပဲဝိပဿနာဉာဏ်နေရတာပစ္စုပန်တဲတဲ့ရှုပါမှတ်ပါမြင်တဘာဝဆိုတာတဘောကိုပြောတာအဲ့ဒါစာအုပ်လို့ပြောတော့တဘာဝလက္ခဏာတဘာဝလက္ခဏာတဘောတရားတွေတဘောတရားအဲ့တဘောဆိုတာကအကောင်အထည်မရှိဘူးအကောင်အထည်ပုံဟန်နမိတ်အကောင်အထည်စိတ်တုံးနေပုံဟန်နမိတ်အကောင်ထဲစိတ်သုံးတာတုံညတ။ဘာလဲဆိုတော့ယုတ်တည်နံနေကိုပြောတာ။အခုမြင်နေရတဲ့အထဲကိုကြီးကဒါ drug ကို drug ကြီးရှိတယ်။ဒါလည်းယုတ်ကြီးပဲ။သဘောတွေလည်းယုတ်။ယုတ်ထက်ဆိုတဲ့သဘော။ယုတ်သဘောရောက်သွားပြီဆိုတော့တကယ်ဉာဏ်နဲ့မြင်ရမှာအကောင်ထဲကြီးမြင်ရဖို့မဟုတ်။ဝိပဿနာဆိုတာသဘောခန္ဓာကိုရောက်အောင်ရှုရဒီပညာခန္ဓာကြီးကအတုပါရှုပါမှာပုတ်လာပြီပွားလာပြီရှားကြီးထွက်လာပြီလောက်တည်ကြလာပြီဆိုတော့ဒါအတုပါရှုမှာကာမရာဂခေါင်းပေါက်ဒီဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်ဖို့ကြတော့သဘောခန္ဓာကိုရှုရတယ်သဘောဆိုတာကောင်းထဲမရှိဘူးမနေ့ကပြောခဲ့သလို rhetoric မျိုးတော့တော့မရှိအောင်ဓာတ်ရဲ့ပုံစံတစ္ဆာရီမျိုးတို့အနုမျိုးတို့ပရမဏုမျိုးအဲ့ဒီအမှုံလေးတော့မပြောအဲ့ဒီအမှုံလေးကဆိုတာဒါပညာပဲအမှုံလေးဟာပြညာပဲအမှုံကမရှိအောင်ဘာပဲကြံမလဲဆိုတော့တတ္တိပဲကြံတယ်မြေတရဲ့မာရပြောတဲ့တတ္တိအာဘောရဲ့ယောစိတတ်တဲ့ဖွဲ့စည်းတတ်တဲ့တတ္တိအဲနောက်တစ်ခါတေဇောရဲ့ပူတဲ့အေးတဲ့တတ္တိဝါယောရဲ့လှုပ်ရှားတတ်တဲ့တတ္တိထောက်ကန်တဲ့တတ္တိအဲ့ဒီသဘောရောက်အောင်ဖြစ်ခိုက်ရှုမှအဲ့ဒါလုပ်ငန်းပဲဒီလင်္ကာဟာနိဗ္ဗာန်အထိရောက်နိုင်တယ်အဲ့ဒီလင်္ကာတကယ်လိုက်နိုင်ဖြစ်ခိုက်ဆိုပစ္စုပန်ကြွားခိုက်လှမ်းခိုက်ခြားခိုက်ထိုင်လဲထိုင်ခိုက်ထိခိုက်စိတ်ကူးခိုက်တိခိုက်စိတ်ကူးတာတော့စိတ်ကတော့ရှေ့ဆက်ပြီးမှနောက်ဆိတ်မှားတော့တော်တော်လည်းပဲအဲ့ဒါတန်တတိပစ္စုပန်အခိုက်ပစ္စုပန်တဲ့တယ်လို့ယူလို့ရပါတယ်တဲ့ချမ်းမြေ့စရာတော့ဘုရားကြီးဟောထားတာရှိအဲ့တော့ဖြစ်ခိုက်ဖြစ်ခိုက်ဖြစ်ခိုက်မြင်ခိုက်ကြားခိုက်နာခိုက်စားခိုက်ထိခိုက်တိခိုက်ယုတ်ကတော့တထက်ထဲမှတ်လို့ရတယ်ဖောင်းတာနဲ့ဖောင်းတယ်လို့မှတ်တယ်ကက်ခနဲ့မှတ်လို့ရတယ်စိတ်ကတော့နှစ်စိတ်မဖြစ်ဘူးကိုတစ်စိတ်သေးဆိုတော့မြင်တယ်ဆိုမြင်စိတ်ပြီးတော့မနောက်ကမှတ်စိတ်ဒါမင်းနဲ့ဒါတန်တတိပစ္စုပန်အခိုက်ပဲပစ္စုပန်တဲ့တယ်တယ်လို့ယူလို့ရတယ်အဲ့လိုဖြစ်ခိုက်ဖြစ်ခိုက်ရှိတော့တဘာဝတဘောဆိုတဲ့တကယ်တဘာဝလက္ခဏာစမြင်လာတယ်အဲ့ဒါကိုဆရာတော်ဘုရားကြီးကပင်ကိုသီးသန့်တဘောတွေပင်ကိုတိတံသဘောယုတ်ကလည်းယုတ်သဘောယုတ်ဆောင်တယ် နန်းကလည်းနန်းသဘောနန်းဆောင်ပညာဘက်ကိုရောက်လာပြီတော်ကောင်းလို့ပထမကစိတ်တည်ကြည်အောင်ဒီခန္ဓာကိုယ်မှာစိတ်အောင်တွန့်မှတ်ပေးရမှန်မှန်ရင်းနဲ့နောက်ကအတိလေးလိုက်လာဖောင်းနေဆိုလှုပ်ရှားတဲ့သဘောလေးသိအောင်ပိန်နေဆိုလှုပ်ရှားတဲ့သဘောလေးသိအောင်လှုပ်ရှားတဲ့သဘောလေးသိရင်တော်ပါပြီအနိစ္စဒုက္ခတွေမသိနဲ့အောင်လှုပ်ရှားတဲ့သဘောလေးရဲ့တဲ့သဘောလေးရဲ့လှုပ်ရှားတဲ့သဘောလေးရဲ့မှတ်သိတဲ့သဘောလေးရဲ့ထိုင်နေဆိုရင်တောင့်နေတဲ့သဘောလေးပေါ့ချက်ချင်းကြီးတော့မသိဘူးပေါ့ဗျာဂျာယံသိလာတယ်ထောက်ကံဝါရောဝိဋ္ဌာမနလက္ခဏာဝါရောဓာတုထောက်ကံနဲ့ဟောဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးတို့ထိုင်နိုင်အောင်လို့ဝါရောကထောက်ကံပေးထားလေဖြတ်သွားရင်တို့အောင်လို့ထိုင်လို့ရပါမရတော့ဘူးအဲ့တော့ထောက်ကံထားတယ်အဲ့ထောက်ကံတဲ့သဘောလေးထိတယ်ဆိုရင်ကြမ်းမြင်တဲ့တို့အောင်လို့တင်မာလေးနဲ့ခြေထောက်နဲ့ထိနေတဲ့သဘောလေးမရှိဘူးလားအဲ့ထိတဲ့နေရာမှာဘလို့နေသလဲတမဇာနောရောက်လာပြီနော်တို့အောင်တမဇာနောဟောင်းနေပင်နေဆိုရင်လည်းပဲလှုပ်ရှားတဲ့သဘောလေးတည်အောင်ဗိုက်ကြီးကိုခွာလှမ်းပလိုက်ပညာကိုခွာနိုင်သမျှခွာပါလက်နဲ့ဆွဲခွာလို့မရစိတ်ကူးရဉာဏ်နဲ့လည်းခွာလို့မရစိတ်ကူးနဲ့တော့ခွာလို့ရဗိုက်မှမဟုတ်ပဲကွာဒါဝါရောပဲဆိုတာအပြောပဲအဲ့ဒါအပြောသမားကဝိပဿနာဉာဏ်မဖြစ်ဘူးအလုတ်သမားမှဖြစ်တာအဲ့ဒါရှုပါမှတ်ပါများတော့မှမှတ်နေခြင်းနဲ့ကိုဗိုက်ပြောက်သွားတယ်ဒါကိုယ်တိုင်မှတ်ဘူးတဲ့လူတွေသိတယ်ဘိုက်တယ်မဟုတ်ဘူးနောက်ကြတကူလုံးပြောက်သွားတယ်ရှာလို့မတွေ့တော့ခုကတော့အကုန်လုံးသိတယ်ဘိုက်လည်းသိနေတာပဲပေါင်းနေခါတယ်အကုန်လုံးသိနေတာပဲဒါအဆအရှိသေးတာဟုတ်အားမငယ်ပါနဲ့လှုပ်ရှားတဲ့သဘောလေးရှေ့လှုပ်လိုက်နောက်လှုပ်လိုက်ရှေ့လှုပ်လိုက်နောက်လှုပ်လိုက်လှုပ်လိုက်မှတ်လိုက်လှုပ်လိုက်မှတ်လိုက်လှုပ်လိုက်မှတ်လိုက်လှုပ်လိုက်မှတ်လိုက်လှုပ်တာနဲ့မှတ်တာနဲ့လှုပ်တာနဲ့မှတ်တာနဲ့ဘဝနာဘာနာလဲဝင်တာထွက်တာနဲ့မှတ်တာနဲ့အတူတူပါပဲ။ဝါရောကိုအဓိကရှုမှတ်နေတာပဲ။အဲအလှုပ်တယ်။လှုပ်တဲ့သဘောလေးရဲ့မှတ်သိတဲ့သဘောလေးအစပိုင်းကတော့ဟောင်းတာပိန်တာစရတော့ပေါ့။နောက်ပိုင်းကျွမ်းကျင်သွားတဲ့အခါကျတော့ကိုခင်ရှားရကဖယ်နေရရှိရှုလို့ရပါဒါအစပိုင်းခန္ဓာကိုယ်မှာစိတ်ရောအစယောဂီများအတွက်အစယောဂီဆိုတော့စိတ်ကလွင့်တာများလုံးအားကြီးလို့ဖောင်းပိန်ကိုစခိုင်းတာငြိမ်သွားလို့ရှင်ဖောင်းပင်ထင်ရှားပါတယ်အဲ့လိုခါတင်းနေစီထားလို့ရှင်ဖောင်းပင်မထင်ရှားဘူးခါကုန်းနေလည်းမထင်ရှားဘူးနောက်ပြီးတော့စိတ်ကိုအေးဆေးထားအဲစိတ်ကိုမေးစိတ်ကပူးနေဟိုသွားအောင်မတည်သွားအောင်မဆိုရင်စိတ်ပူးနေရင်လည်းပဲမထင်ရှားဘူးသူကသူဖောင်းပင်နေတာစိတ်ကူကဟိုရောက်ဒီရောက်ပြောက်စိတ်ကိုအေးဆေးထားပြီးတော့အခုရှုမှတ်နေတာဘေးရန်ခတ်သိမ်းအန္တရာယ်ခတ်သိမ်းကင်းငြိမ်းဖို့အတွက်ပြစ္ဆုတ်ပါမလဲဘေးရန်အန္တရာယ်ကင်းမယ်အနာရောဂါတွေလည်းပျောက်နိုင်တယ်အဲအသက်ရှင်နိုင်တယ်အဲကုသိုလ်တွေလည်းအများကြီးရတယ်မညာဖုန်ညာနိဗ္ဗာန်ရဖို့အတွက်အားကြီးတဲ့ထောက်ပံ့ဖြစ်တယ်ခုရှိမှတ်နေတဲ့အချိန်မှာစိတ်အေးအေးထားပြီးရှိမှတ်မယ်ဟောပြန်ဖို့အချိန်တော့လည်းပြန်ရတာပေါ့ခုချိန်မှာအေးအေးဆေးလေးထားမှတ်မယ်အေးဆေးထားမှတ်လိုက်လို့ရှင်ဖြစ်ခိုက်ဖြစ်ခိုက်ဖြစ်ခိုက်ဖောင်းခိုက်ပိန်ခိုက်ထိုင်ခိုက်ထိခိုက်ပြစ္ဆုတ်ပံတဲ့တဲ့ရှုမှတ်နိုင်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့သဘောတွေသိလာ။အော်မှတ်နေတယ်အစငါမှတ်နေတယ်ငါမှတ်လို့ကောင်းတယ်ငါမှတ်လို့မကောင်းငါကြီးပဲ။အဲဖောင်းတာပိန်တာလည်းငါပိုက်ကြီးပဲလို့ထင်တာ။ဟိုလှုပ်ရှားတဲ့သဘောငါမဟုတ်တော့မှတ်တာလည်းငါမဟုတ်တော့မှတ်သိတဲ့သဘောကမှတ်တယ်။လှုပ်ရှားတဲ့သဘောကလှုပ်ရှားတယ်မှတ်သိတဲ့သဘောကမှတ်တယ်။ရုပ်တဏ္ဍာနေသူ့လို့သူ့လို့နေတာ။လှုပ်ရှားနေတဲ့သဘောကရုပ်တည်းရုပ်တရားဝါရောရုပ်ပေါ့ဝါရောရုပ်လို့ပြောလိုက်တာဝါရောဥဆောင်လို့ဝါရောရုပ်လေရုပ်လို့ပြောတာအဲ့ဒီထဲမှာအကုန်ပါတာပဲပထဝီလည်းပါတယ်အာဘောလည်းပါတယ်တေဇောလည်းပါတယ်ဘုံလုံးပါပြီးသားပဲဒီဓာတ်ကြီး၄ပါးမြေကြီး၄မိဓာတ်ကြီး၄ပါးဝိနှိပ်ဘောကရုပ်ခွဲလို့မရဘူးဝေဒနာတင်ညာသင်္ခါရဝิญဉာဉ်ဆိုတဲ့နာမ်ခန္ဓာ၄ပါးလည်းခွဲလို့မရဘူးတခုဥဆောင်ကျန်တာတွေအကုန်ပါတယ်ဥဆောင်တာထင်ရှားတာအခုဝါရောကထင်ရှားတယ်။နောက်မှမြေလည်းပါတယ်၊ရေလည်းပါတယ်၊လေလည်းပါတယ်။မြေလည်းပါတယ်၊ရေလည်းပါတယ်၊မီးလည်းပါတယ်တေဇောဆိုတာ။အဲတခုထင်ရှားပြီနဲ့ကျန်တာ၃ခွနောက်မှပါပြီးသားပဲ။အဲဓမ္မလည်းဒီလိုပဲအခုမှတ်တယ်။ဖောင်းနေပိန်နေမှတ်တယ်။မှတ်တာသင်ညာပေါ့။တတိယပဲရလဲသင်္ခါရခန္ဓာထဲမှာတတိရှိတယ်။အဲတတိနဲ့သင်ညာနဲ့မှတ်လိုက်တော့ဝေဒနာမထင်ရှားသေးဘူး။ပါတယ်။နောက်တစ်ခါသင်္ခါရ တေချာမှတ်ဆိုတိုက်တွန်းမှုလေးပါတယ်ဟောတိတိသွားတဲ့နောက်ကဝิญဉ်ဝิญဉာဏ်နဲ့ခန္ဓာအဲ့ဒါဥဆောင်လာကတော့တင်ညာဥဆောင်တယ်တင်ညာဥဆောင်ပြီးတော့နောက်ကအကုန်ပါသွားတယ်တင်ညာကနေမှတ်တယ်မှတ်တယ်ဆိုပေမဲ့စိတ်ပါတာပဲစိတ်နဲ့ဘယ်ဟာမှကင်းလို့မရစေတသိက်တရားစိတ်နဲ့ကင်းလို့စိတ်နဲ့အတူတူဖြစ်တာဧကုတ်ပါတော့အတူတူဖြစ်တာအတူတူချုပ်တယ်အတူတူဖြစ်တယ်အတူတူချုပ်တယ်စိတ်နဲ့စေတသိက်နန္တရားကြီးပဲစိတ်လည်းနန္တရားပဲစေတသိက်လည်းနန္တရားပဲအဲအခုဥဆောင်ပြောတာကတင်ညာမှတ်တာစေတသိက်သို့တော်လည်းစိတ်နဲ့တွဲမှစိတ်မပါပဲမြတ်အစိတ်လည်းပါတယ်သင်္ခါရလည်းပါတယ်ဝေဒနာလည်းပါတယ်အကုန်ပါသွားတာပဲဒါပြင်းနဲ့ဥဆောင်တာကအခုကမှတ်တာဥစားပေးနေအဲ့တော့မှတ်သိစိတ်ကလေးရလှုပ်ရှားတဲ့သဘောလေးရမှတ်သိစိတ်ကလေးရလှုပ်ရှားတဲ့သဘောလေးရဩဖောင်းနေပိနေစွာလောကအနေနဲ့ပြောတော့သမုဒိသစ္စာအနေနဲ့ဝမ်းမဲ့ကြီးဖောင်းနေဝမ်းမဲ့ကြီးပိနေထိုင်နေထိတယ်ဆိုရင်လည်းခါမမကလေးထားပြီးတော့ဩထိုင်နေတဲ့အောက်ပိုင်းခွေခွေထက်ပိုင်းထောင်းတော့ဇာဝသမုဒိသစ္စာအနေနဲ့ထိုင်နေဟောဒီပရမတ္ထသစ္စာအနေနဲ့ဒါသမုဒိသစ္စာပြဉ္ညာနဲ့မှာပရမတ္ထသစ္စာပရမတ္ထသစ္စာဆိုဝိပဿနာရှုတဲ့ယောဂီတွေဟာပရမတ်ကိုရောက်အောင်သွားသဘောရောက်အဖောင်းနေဆိုတာလှုပ်ရှားတဲ့သဘောမှတ်တယ်ဆိုတာမှတ်သိတဲ့သဘောလှုပ်ရှားတဲ့သဘောလေးရမှတ်သိတဲ့သဘောလေးရလှုပ်ရှားတဲ့သဘောလေးရမှတ်သိတဲ့သဘောလေးရလှုပ်ရှားတဲ့သဘောလေးရမှတ်သိတဲ့သဘောလေးရဖြစ်ခဲရှိမှသဘာဝမုတ်ချသိနိုင်သည်သိလာတာပဲဖြစ်ခဲရှိပါများရင်လင်္ကာကတော့ဒီလိုပဲစီရတော့ထပ်ဖြစ်မယ်ဆိုဖြစ်ခဲရှိတာများမှစိတ်ကူးရမှထရှိလို့တော့မရဘူးဘလောက်ထိရှိရမလဲဆိုညာနေမပေါ်မချင်းလာနေနှစ်နဲ့ဘဝနဲ့ကြိုးစားဖျားဖြစ်ဖို့ဆိုလေးတင်ချင်းနဲ့ကဘာတသိန်းဧကတဝကတွေဖြစ်ဖို့ဆိုနှစ်တင်ချင်းနဲ့တတင်ချင်းနဲ့ကဘာတသိန်းပြစ္ဆေကဗုဒ္ဓဆိုနှစ်တင်ချင်းနဲ့ကဘာတသိန်းမဟာတဝကဆိုရင်ကဘာတသိန်းသူဆိုင်ရာဆိုင်ရာအချိန်ပေးရဝိပဿနာဉာဏ်နေဖြစ်ပေါ်လာဖို့ဆိုရင်လေဒီတဘာဝတရားတွေထင်ရှားလာတဲ့အထိအချိန်ပေးရတယ်ချက်ချင်းအာရုံကြီးလိုချင်လို့မရဘူးလိုရင်းလိုရင်းနဲ့မှတဘာဝတရားတွေပေါ်လာဖြစ်ခိုက်ရှုတာကိုများများရှုမှတဘာဝနည်းနည်းပေါ်တယ်ဒါလင်္ကာထဲမှာမပါဘူးထည့်ပြီးသိဖို့ဖြစ်ခိုက်များများရှုမှတဘာဝနည်းနည်းပဲပေါ်သေးတယ်ရေးရေးပဲပေါ်သေးတယ်တေချာပေါ်သူတဘာဝကြာကြာနာနာပေါ်ရင်ဒိဋ္ဌိပြုတ်တာပဲဒိဋ္ဌိပြုတ်ဒိဋ္ဌိပြုတ်ဆိုတာအလုံးနဲ့ဖြုတ်မနေ့ကစာနဲ့ပြောတယ်ဓာကြီး၄ပါးယုတ်တရားတိတိနေတာနန္တရားမတိတာယုတ်တိတာနန္အဲ့ဒါစာပေနဲ့တရားဟောသောအားဖြင့်အတိဩလာရိကဆိုတဲ့အမတန်ကျန်တန်းနဲ့သက္ကာယဒိဋ္ဌိကြီးကိုဒါအသိနဲ့ဖြုတ်အသိနဲ့ဒိဋ္ဌိဟုတ်တာအခုကအပွားနဲ့ဖြုတ်တာဒေရဏပရိညာထဲမှာတရားနာသောအဖြစ်လဲယုံဉဏ်ကွဲတာပဲတရားနာပါမြန်ရင်သိတော့ယုတ်စာတတ်ထားတဲ့သူပိုးတော်ကွဲသေးတယ်ယုံ28ပါးလို့နာ53ပါးလို့အများကြီးကုန်သိအဲ့ဒါကစာသိသုတမယဉဏ်လို့ခေါ်တယ်တကယ်ရှုမှတ်တော့မှဩလှုပ်ရှားတဲ့သဘောလေးရမှတ်သိတဲ့သဘောလေးရလှုပ်ရှားတဲ့သဘောလေးရမှတ်သိတဲ့သဘောလေးတောင်းတင်းတဲ့သဘောလေးရမာတဲ့သဘောပြောတဲ့သဘောလေးရတောင်းတင်းတဲ့သဘောလေးရမှတ်သိတဲ့သူကထိုင်နေဆိုတာတောင်းတင်းတဲ့သဘောပေါ့တောင်းတဲ့သဘောရမှတ်သိတဲ့သူကထိတယ်ဆိုတော့မာရင်မာမယ်နိုင်လဲနာမယ်ပြောရင်လဲပြောမာတဲ့သဘောလေးရမှတ်သိတဲ့သဘောလေးရသဘောလေးတွေပေါ်ညံရောက်သွားတယ်ယောက်ျားမိန်းမမရှိတော့ခေါင်းခါချေလည်းမရှိတော့ပုံဟန်နမိတ်တွေပျောက်သွားပြီနာမယပြောလို့ရအောင်နာမယခေါ်ထားပြီ ਨੇ တကယ်တကယ်တော့သဘောလေးတွေပဲလို့ကြားရင်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိသွားတယ်အဲ့ဒါကိုဖြစ်ခဲ့ရှုမှသဘာဝမုတ်ချသိနိုင်သည်ဧကံသိမယ်အမှန်သိမယ်မုတ်ချသွားဧကံအမှန်ပဲဖြစ်ခိုက်တာများများရှုတဘောကတော့သေးသေးချာချာသိလိမ့်မယ်မှန်မှန်ကန်ကန်သိလိမ့်မယ်ဧကံသိလိမ့်မယ်ဒါကိုပြောတာတော်ကောင်းအဲ့တော့တဘောကိုတဘောပဲလို့သိရင်ယုတ်တ္တဏ္ဏေကိုယုတ်တ္တဏ္ဏေပဲသိသွားလို့ရှိရင်အဲ့ဒီယုတ်တ္တဏ္ဏကို၅သူယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါထင်ထားတဲ့အထင်မှားအမြင်မှားကြီးပါဖြစ်သွားမယ်တထင်ကကွာသွားမယ်အဲ့ဒါတက္ကရာဒိဋ္ဌိကွာတော့မလားတတင်းကပဲကြွာသေးတာအမြဲကြွာတာမဟုတ်ဘူးနော်တတင်းကကြွာတာအဲ့ဒီလိုယုတ်တင်နံတွေကိုမြင်းလိုက်အမတန်ကျန်းတဲ့တက္ကရာဒိဋ္ဌိကိုတတင်းကခွာရရောက်တယ်တဲ့ ကိုယ်နိုင်ကျော်သွားပြီ။ဒီနေ့တောင်းနဲ့ပဲတော်ကြရအောင်။မြတ်တာဘုရားပြီးသိညာရအောင်။အာလုံသတ္တဝါတွေ
1: အာလုံသတ္တဝါတွေ
0: ဘေးရန်ကင်းကြပါစေ။

နာရောနှစ်2568နှစ်ကောဇာ3389ခုနှစ်ပြဆုံးလာသံတည့်တနင်္ဂနွေနေ့နေ့လယ်2နာရီမလေးရှားနိုင်ငံပြည်နယ်မြို့ဗောဓိဟတ်ကျောင်းဤတာမာစီလောဘဝိပဿနာတရားဆေးစခန်းဘုရားရဲ့ဒုတိယနေ့ဒီလည်းပဲမသူတော်ကောင်းများအတွက်မနေ့ကအလုတ်ပေးအဆက်ပေါ်ဒိဋ္ဌိဖြုတ်အလုတ်ပေးဒုတိယပိုင်းတရားတော်မြတ်စွာဘုရားကိုပူဇော်ကြရအောင်

တာလောကအလုံးဤညိုယုံဥခိုင်လေးမြပြုတတ်သောဆရာတဆူလည်းဖြစ်တော်မူပေထသောကတိဝိမုတ်တံ देव မနုဿအနိရယနေပေတတိရိစံလာယံအရှိငါတံသောကတိတို့မှလည်းထူးသဖြင့်ကင်းလွတ်တော်မူပေထသောသူကတံစကားချောက်ခွန်လူ၌ထွန်းလဲနှခွန်းကိုသာကျိုးရှိရာကို

သည်ဝနေဝနာမိဝနေဝနာမှာဥခေါင်းညို့ကျိုးလဲဆုံးမိုး၍ယောသေးစွာရှိခိုးတော်ဘာဤမြတ်စွာဘုရားတရားနာရတရားအထုတ်ရတာမိမိကိုမိမိကဲတင်းနေတဲ့အလုပ်ပဲတဲ့ဆရာတော်ဖျားကြီးတရားတော်အောင်တရားတွေနာရတော်အောင်တရားတွေအထုတ်ရတာမိကိုမိမိအပေပေးတန္တရာပေးမှကဲတင်းနေတဲ့လုပ်ငန်းကြီးကိုပြုလုပ်နေရရောက်တဲ့ဝန်တာမှုကောင်းတယ်လူတိုင်းလှုပ်ချင်မင်းနဲ့လှုပ်ခွင့်မရအောင်လှုပ်ရမှမသိတဲ့သူတွေအများကြီးပဲလောက်ချင်းမင်းနဲ့လို့အချိန်နေချိန်ခါကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်မလောက်ဖြစ်ကြအောင်သူတော်ကောင်းတော့စိတ်ဆန္ဒလည်းပဲကောင်းမြတ်တယ်အဲစိတ်ဆန္ဒကောင်းမြတ်တဲ့အချိန်ကောင်းမြတ်တဲ့လုပ်ငန်းတွေကျူးစားနေရတို့အရာတော်တယ်လို့စိတ်ထဲမှာဘာမှဝမ်းသာဖြစ်ရအလူပွားကြီးချင်းချင်းတဲ့လူတန်းကဝမ်းသာရတယ်လို့ကိုယ်လည်းပဲသူတော်ကောင်းတို့နိဗ္ဗာန်သွားဖို့ဝိပဿနာယဉ်ကြီးစီးပြီးတော့သွားနေရတယ်။ဒီလိုလည်းခါယဉ်နေစီးရတာဟိုးမြန်မာနိုင်ငံဆိုတဲ့လေးမြန်စီးလာ။စကဘွားဆိုရင်လည်းကားစီးလာ။ဒါရိုးရိုးယဉ်နေပေါ့လေ။ကိုသူတော်ကောင်းတို့ကနိဗ္ဗာန်ကိုဘယ်ယဉ်နဲ့သွားမှာလဲဆိုတော့ညာနာကမနဉာဏ်ပညာယဉ်နဲ့သွားကြ။အကုန်လက်မှတ်တွေဖြတ်ပြီးသွားပြီ။ဉာဏ်ရင်ပေါ်ရောက်နေဝန္တာဘုကောင်တရားနာတာနဲ့တရားအထုတ်တာနဲ့ခွဲသီးဖို့သဘောတရားပိုင်းရဲ့လက်တွေ့ပိုင်းစလို့ပြောရင်ပရိယတ္တိကဏ္ဍပฏิပတ္တိကဏ္ဍပါတရားစဉ်လုပ်ငန်းစဉ်လည်းပြောလို့ရတယ်ညာတပညာတိရဏပညာဒီလိုလဲပြောလို့ရတယ်ဘုရားနာတဲ့အခါမှာဓမ္မဘဟုတုတဆိုတာပฏิပတ္တိနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပရိယတ္တိတရားကျင့်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့စာပေပေါ့ပฏิပတ္တိနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပရိယတ္တိပရိယမကင်းတဲ့ပฏิပတ္အဲ့လမ်းမှန်တယ်မမားနဲ့စာတွင်းနဲ့လက်တွေ့ပေါင်းစပ်ထားမှကောင်းမြတ်တဲ့နေရာရောက်နိုင်တယ်စာသင်တိုင်းတွေမှာလည်းတရားထိုင်ရတယ်တရားနာရတယ်ပฏิပတ်မကင်းတဲ့ပရိယတ်စာသင်တိုင်းကြီးတွေမှာဆရာတော်ကြီးတွေကစာသင်သားတွေကိုတရားထိုင်ခိုင်းတယ်မာဇီတားကြီးမှာလည်းလာပြီးတော့ပွဲကြီးတွေယူတော့မယ်ဆိုလားတရားထိုင်ကြအဲစာရွေးနဲ့လက်တွေ့ပေါင်းဆက်တာပေါ့လေစာကိုလည်းထင်သေးလို့မရမြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့တရားတော်တွေဘုထိတ်ပန်ဆင်ရမြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့တရားတော်တွေနဲ့မကိုက်ညင်လမ်းမှားပဲမြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့တရားတော်တွေညှိနှိုင်းလဲလို့ကိုက်ညီတယ်ဆိုရင်လမ်းမှန်လမ်းမှန်မှုရေးကြည့်တယ်နောက်တစ်ခါအဲဒီလမ်းမှန်ကိုလမ်းမှန်မှန်သိရင်လည်းပဲကြိုးစားအားထုတ်ဖို့အရေးကြီးတယ်။ရန်သူပိုင်းထားထိုးယောက်ျားကပြေးသွားဖို့ရလမ်းပေါက်တာလဲပြေးမထွက်လမ်းတွက်မဟုတ်ချင်။ဘုဘေနာဘေးတေဘေးအပေဘေးအစားရှိတဲ့ရန်သူတွေအများကြီးပဲဝိုင်းရံထားတယ်။အဲဒီဘေးတရားနေလွတ်မြောက်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုသွားဖို့သတိပဋ္ဌာန်လမ်းကြီးဖောက်တာအဲဒီလမ်းပေါ်လည်းရောက်တယ်ဒီလမ်းသွားရင်လွတ်တယ်ဆိုတော့သိပါရဲ့သားနဲ့အဲကြိုးစားပြီးတော့မသွားဘူးဆိုရင်လမ်းမှာအပြစ်မရှိဘူးတဲ့ဘုရားတော်အကုန်ဟောခဲ့တာအခါတရောညသောဘုရားရဲ့တာဝန်ဟောပြောပြတာတဲ့တာဝန်ကအကုန်ကျေပြွန်သွားပြီအဲတို့သူငါတွေဒီလမ်းတိုင်းဆက်လျှောက်ဖို့အဲ့လမ်းကိုလျှောက်တဲ့အခါမှာလမ်းညွန့်မြေပုံညွန့်ပေါ့ဟိုတရားနာတာမြေပုံညွန့်ကိုတေချာကြည့်ပြီးတော့
တလှမ်းညင်းတလှမ်းညင်းသွားတော့မဟုတ်ရင်နဲ့သွားကုပြေပုံညောကျေးဇူးတော်ရှင်မအစီဆရာတော်ဖျားဤဆတ်ဆိုထားတာပါတိခိုက်ရှိမှသဘာဝမုတ်ချသိနိုင်သည်သဘောတိမဥရိယဝရမြင်နိုင်သည်ဖြစ်ပြမြင်မှနိဗ္ဗိဏမုတ်ချဖြစ်နိုင်သည်ညီဝေဘာမှဝိရာကမုတ်ချရနိုင်သည်မဖို့ရမပယ်လေးဝမုတ်ချလွမြောက်မီဒါကျေးဇူးတော်ရှင်မအစီဆရာတော်ဖျားဤဆတ်ဆိုထားတာစာတွေရောလက်တွေရောရိတ်တာကြီးမှာဆတ်ဆိုထားတဲ့လင်္ကာလေးတွေသိကောင်းတယ်မနာလိုကင်းဝန်တိုရှင်းလက်ငင်းချမ်းသာမီအကြီးကြီးပဲရေးထားမနာလိုအိတ်တာဝန်တိုမစ္စရိယအိတ်တန်နဲ့မစ္စရိယတတဝါတွေဒုက္ခရောက်ကြောင်းပဲအတ္တကပညာတုံမှာတရားမင်းကြီးမေးတော်မြတ်စွာဘုရားပြန်ဖြေထားမနာလိုကင်းဝန်တိုရှင်းလင်င်းချမ်းသာမီပေါ်တိုင်းမပြတ်ရှုမှတ်နေလင်းဒါလည်းကျေးဇူးတော်ရှင်မအစီဆရာတော်ဘုရားဆက်ဆုထားတာမနေ့ကအဲ့ဒါကိုဆက်ရအောင်ဝင်တိုင်ပေးမယ်ဆိုကြည့်ကြရအောင်ဖြစ်ခိုက်ရှုမှဖြစ်ခိုက်ရှုမှတဘာဝတဘာဝမုတ်ချတိနိုင်သည်မုတ်ချတိနိုင်သည်တဘောတိမှတဘောတိမှဥဒယဥဒယဝရမြင်နိုင်သည်ဖြစ်ပြမြင်မှဖြစ်ပြမြင်မှနိဗ္ဗိဏနိဗ္ဗိဏ

0: မက်ဖို့ရမ
1: မက်ဖို့ရမ
0: ပေလေးဝ
1: ပေလေး
0: ဝမုတ်ချလွတ်မြောက်မိ
1: မုတ်ချလွတ်မြောက်မိ
0: ခြံသာသူနာလို့ရပါပြီတို့ဝန်အဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းမြေပုံညွှန်းမယ်ပရိပတ်ကိုပရိယတ်နဲ့လမ်းညွှန်ထားတာဖြစ်ခိုက်ရှုမှာဆိုတာပြစ္ဆုတ်ပန်တဲ့တဲ့မြင်ကြိုက်ကြားကြိုက်နားကြိုက်စားကြိုက်ထိကြိုက်တိကြိုက်စိတ်ကူးကြိုက်စဉ်းစားကြိုက်အဲဒီမြင်ကြိုက်ကြားကြိုက်ဆိုတာကတော့စစချင်းကောင်းကောင်းမရှိနိုင်ဘူးအမတန်မြန်တယ်မြင်ကြိုက်ဆိုတာမြင်သိစိတ်ကိုရှုတာပဲများသောဖြင့်မျက်စိအကြည့်တို့အစင်းတို့မြင်သိစိတ်ဒီသုံးခုတစ်ခုခုကိုသိအောင်ရှုရတာအစာပိုင်းဆိုတော့ရမ်းမြန်တော့မရှိနိုင်သေးဘူးဒါပေမဲ့လို့ရှင်ဤမှန်ဤတော့သိထားမယ်မြင်မြင်နဲ့မှန်မယ်ကြားရင်ကြားရမှန်မယ်နိုင်ရင်နိုင်ရမှန်မယ်စားရင်စားရမတတ်မယ်မြင်ထီတယ်သိရင်သိတယ်ဘယ်လိုမှတ်တာမညံဖုန်ညံမရသေးတော့လည်းပဲရှင်ဤမှန်ဤသိထားရင်တရားလုပ်တဲ့သူတွေသိတ်သုံးဝင်တယ်တရားမလုပ်ရင်တော့ဒါလေးကအသုံးဝင်မှမသိဘူးပေါ့သမထလုပ်ငန်းတွေလုပ်တဲ့အခါမှာနမိတ်တွေရောင်ဆောင်နေအဖြစ်တွေအများကြီးပေါ်တယ်သမထပညာကိုရှုရတာအမျိုးမျိုးအဲ့ဒါပုံဟန်နမိတ်တွေနတ်လဲလို့တန်လဲလို့တိုက်တို့မျိုးမျိုးတွေ့ရတယ်အဲ့လိုတွေ့တဲ့အခါမှာကျေးဇူးတော်ရှင်မာစီဆရာတော်ဖျားကြီးနီးနဲ့တရားအထုတ်သွားတဲ့မာစီယောဂီတော်မဟုတ်တရားနာသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒါကိုအသုံးချလိုက်ရင်တောင်းတောင်းနှောက်ရက်တွေမနှောက်ရက်နိုင်မြင်လိုက်မြင်နေမြင်နေမှားလိုက်ကြားကြားရမှားလိုက်ဆိုရင်အဲ့ဒီမြင်လာကြားရပေါ်တာယာပြီးလိုက်သွားတဲ့မှားတဲ့အဖြစ်ကိုမရောက်တော့မလိုက်တော့မြင်ကမတ်တပ်ပဲကြားကမတ်တပ်ဆိုတော့လောဘဒေါသတွေအကြီးကျယ်မဖြစ်တော့တမထလုံးတဲ့ကိုတော်တွေနဲ့တွေ့တဲ့အခါအာသိတ်အသုံးဝင်တာပဲရှင်ဖျားရန်ကောင်းတာအေးဒါဆရာတော်ဖျားကြီးရဲ့นี่เว่แต่มาทาวิปัตตนาอกုံลงด้วย3วันเนี่ยบะโกซ้าลูกพอกုံ3วันเนี่ยอานาปานะนี้เนี่ยเว่ลุลุอาตุบะเว่ชุชุย้ายแต่นี้เนี่ยลุเปลี่ยน3วันน่ะเว่เงฎิกเว่ชุชุตักกรรมฐานเว่ชุชุอกုံลงต้องลุยาเลยจิตรศีมาศีเสียรอพระไอ้นี่อ่ะอาตมทะปริสิกสิกอเมรัญญีปริยะไม่ไกลไหนอูအော်နောက်ကြတော့ရှုတာမှတ်တာနေတော့ပရိကံလည်းလို့လို့ရတယ်ပရိမပါလည်းလို့လို့ရတယ်တကယ်ကိုကျေးဇူးများတဲ့နေ့ကျေးဇူးတော်အနန္တအမတန်ကျေးဇူးများတဲ့ဆရာတော်ဖျားကြီးပဲအဲဖြစ်ခိုက်ရှုမှဆိုတာပြစ္ဆုတ်ပံဖြစ်ခိုက်ရှုမှသဘာဝမုတ်ချသိနိုင်သည်သဘာဝသဘောသဘောဆိုတာပုံဟန်နမိတ်ပညာတွေစိတ်သုံးသွားတယ်ပညာတေဆောငါသူယောက်ျားမင်းမပုဂ္ဂိုလ်တ attva ကောင်းခါခြေလက်အဲ့ဒါတွေစိတ်တုံးသွားတယ်စိတ်တုံးတာကိုတုံညာကုံသွားတာတုံသွားတာမရှိတော့ဒါမလို့ဆရာလေးတွေတိလရှင်ဝတ်တော်မယ်ဆိုဆန်ချပေးတယ်ကေတာတုံညာဒါဆရာလေးတွေသိတာပါကြီးလိုက်ပြီးချပေးတယ်ကေတာသုံးညာအတ္တိနာဝအတ္တနိယေနာဝကေတာသုံးညာသဘင်ဟာသုံးညာပဲငါလည်းမဟုတ်ဘူးငါဥစ္စာလည်းမဟုတ်ငါဥစ္စာလည်းမဟုတ်ဘူးငါလည်းမဟုတ်ဘူးငါရဲ့အတ္တလည်းမဟုတ်ဘူးတဏမာနဒိဋ္ဌိကိုအတိညာနဲ့ညာတပြညာနဲ့ပယ်လိုက်တာပဲနေတ္တမမနေသောဟမတမိနာမေသောအတ္တအတုံညသွားတာပဲအဲ့ဒါဖြစ်ခိုက်ရှုမှသဘာဝတဘောတက်တဲ့ပရမတ်ကိုရောက်သွားလို့ရှင်ကောင်းခါခြေလက်စိတ်တုံးသွားတယ်ဒီကောင်းခါခြေလက်ကအပြီးပြောက်သွားတာမဟုတ်ရှုမှအကောင်းနေတဲ့အချိန်မှာခန္ဓာကိုယ်မှာကောင်းခါခြေလက်ပိုက်လို့ခါတော့ကောင်းလို့မရှိတော့သဘောတသက်ပဲကြတယ်လှူရှားတဲ့သဘောလေးမာတဲ့သဘောလေးပြောတဲ့သဘောလေးပူတဲ့သဘောလေးအေးတဲ့သဘောလေးအဲ့ဒီသဘောကိုရောက်တယ်ဒီနေရာမှာ ချို့ချို့ကြတော့မျိုးမျိုးတရားတွေကကြားနာတော့အားနာနာတယ်မှတ်တယ်ဖောင်းဖောင်းတယ်မှတ်တယ်အင်းကြိုက်ကြိုက်တယ်မှတ်တယ်ပူပူတယ်မှတ်တယ်ဒါကြီးကပညာကြီးပဲပြောပြောကြသူတန်ရန်တန်ရပြောတာပေါ့လေမြတ်စွာဘုရားကတော့အကုန်သိထားလို့ခေါ်ထားတာပြောတဲ့သူတွေကလည်းတာမန်လူတွေမဟုတ်ပါဘူးတချို့ယဟန္တာကြီးတွေလည်းပြောတာပဲအဲပါလဲဆိုတော့နာရယ်နာရယ်ဆိုတာအဝိဇ္ဇာမာနပညာဝေဒနာဝေဒနာဝေဒနာဝေဒနာရှိတာကပညာပဲဝေဒနာဆိုလို့ပရမတ်သွားမထင်နဲ့သက္ကလုံဟာပညာပဲခံစားတဲ့သဘောလေးမှပရမတ်ဝေဒနာဝေဒနာလည်းပညာပဲဘာပညာလဲဆိုတော့ဝိဇ္ဇာမာနပညာဟောတဲ့ဆရာတော်ကြီးတွေကစေတနာအပြည့်အဝနဲ့ဟောတာပဲဆရာတော်ကြီးတို့ဘာမှသွားပြီးတော့ထိခိုက်လို့မရဘူးကိုယ်တည်းအများကြီးတာဒါပဲနဲ့လို့ဖျားလောက်တော့ဘယ်သူမှမတတ်ဘူးဒါကြောင့်မလို့ပရိယတ်ကင်းလို့မရအောင်ပရိယတ်နဲ့ညှိယူပါလေဆိုနာရဲနာရဲမှတ်တာကဘာပညာပါလိအဝိဇ္ဇာမာနပညာဝေဒနာဝေဒနာလို့ရှိမှရင်ဝိဇ္ဇာမာနပညာအကုန်မှန်တာပဲအဲဘာရေးကြည့်လဲဆိုတော့လှုပ်ဖြစ်ဖို့ရေးကြည့်တာဟုတ်တယ်မလားလုံးဖြစ်ဖို့ပဲဒီမှာအာဒီကြောင်းတွေကအရှင်တန်းနေနေအရှင်တန်းနေနေပြထားပါအောင်တက်ပါအောင်ဆဲရအောင်နိုင်ငံသားကြောင်းတွေကအရှင်းမြင့်နေအခြေခံတက်ပြီးတော့မှအရှင်းမြင့်တာတက်လို့ရတာဘာအခြေခံမှမရှိပဲသွားတက်လို့မရဘူးဒါပဲနဲ့လို့အရှင်းမြင့်တဲ့ဟာကိုပဲကျေးဇူးတင်ကြတယ်ခိုင်ခဝေးတင်ပေးတဲ့မြန်မာနိုင်ငံကြောင်းကျေးဇူးမတင်ကြဘူးဒါတော့ပုရုဇဉ်ရဲ့သဘာဝပါပဲလေအဲ့ဒါခြေကံခြေကံသမားလည်းခြေသူရှိတာပဲအဲတော့လမ်းကတော့ဒီလမ်းပဲဝေဒနာပဲရှုရှုနာရယ်နာရယ်ပဲရှုရှုအင်္ဂလိပ်လိုတတ်တဲ့လူကအင်္ဂလိပ်လိုပဲဆိုဆိုရှမ်းရှမ်းလိုဆိုတရုတ်ကတရုတ်လိုဆိုဆိုဒါတွေကပြညတ်တွေကြီးပဲဝဟာရပြညတ်တွေဘာဆိုဆိုဆိုချင်တာဆိုအဲ့ဒီဝဟာရနဲ့တတ်မှတ်ထားတဲ့သဘောကိုညံရောက်ဖို့ရည်ကြီးတယ်အဲ့တဘောဆိုတာစာအုပ်လိုပြောတော့ခန္ဓာတေချာသိတယ်ဆိုတာညံရောက်တာပဲခန္ဓာညံရောက်ဆိုတာဝိပဿနာအဲ့တဘောမပူတယ်ဆိုရင်မြန်မာလူကတော့ပူတယ်ပူတယ်ပူတယ်မှတ်တာပေါ့မကရဘာသာဆိုရင်လဲဝေဒနာဝေဒနာဝေဒနာအာသမုတေသောတေသောတေသောအင်္ဂလိပ်လိုလေတရုတ်လိုလေသူဟာနဲ့သူဆိုကြမှာပေါ့ဘလို့ဆိုဆိုလေအဲ့တဘောလေးကိုပူတဲ့သဘောလေးကိုညံရောက်ဖို့ပူတဲ့သဘောတက်တက်ကလေးကိုသိဖို့ပူတယ်ငါခြေတော့ပူတယ်ငါခါပူတယ်ငါရင်ဘက်ကပူတယ်အဲ့လိုငါလေးမပါပဲနဲ့ပူတဲ့သဘောလေးရဲ့အမှတ်တိတဲ့သဘောလေးပူတဲ့သဘောလေးရဲ့အမှတ်တိတဲ့သဘောလေးအဲ့ဒီသဘောမျိုးဖြစ်အောင်ပုဏ္ဏပုဏ္ဏဖန်မှန်ထထဘဝိတာဘဟုလိကတာကျင့်ဖန်များစွာပွားများရမယ်စာတွေ့ရတော့ဟုတ်တာပဲတယုတ်တေနံနေပဲဒါငါလည်းမဟုတ်ဘူးသူလည်းမဟုတ်ဘူးသာဖျားဟောတာကိုကြည့်ပြီးပြန်ပြောတာအမှန်ပဲဒါပဲနဲ့ရင်နဲ့မရောက်ဘူးတရားဟောတရားနာတို့သူငါတွေလက်တွေ့ကြည့်ပေါ့လောဘဒေါသမောဟမကောင်းဘူးလို့မသိဘူးလားတိပင်နဲ့ပယ်နိုင်ရလားမသိလို့မပယ်နိုင်တာလားမသိတယ်မကောင်းဘူးဆိုတာဒီတဏှာဟာမကောင်းဘူးဒီဒေါသဟာမကောင်းဘူးဆိုတာဟောတဲ့တန်ခါတွေလည်းသိတာပဲတိပင်နဲ့မပယ်နိုင်သေးဘူးဘာလို့နေတယ်ဆိုကျင့်အားလို့သေးတယ်ခုနဟာဖတ်အားနားထောင်အားဟာတဏှာမကောင်းဘူးတဏှာအသိဒုက္ခပေးတာပဲပယ်နိုင်လားဆိုတော့မပယ်နိုင်ဘူးပင်အောင်ကြိုးစားပါလားဆိုတော့နောက်မှဖြစ်သွားအောင်အဲ့ဒါဝေဒနာပဲမှတ်မှနာရယ်နာရယ်ပဲမှတ်မှဖောင်းနေပင်နေပဲမှတ်မှရှမ်းလိုတစ်မျိုးတရုတ်လိုတစ်မျိုးအင်္ဂလိပ်လိုတစ်မျိုးအဲအင်္ဂလိပ်လိုတရုတ်လိုတော့ပြောတတ်ဘူးအဲ့လိုမှတ်လိုက်လို့ရှင်တူတူပဲဝင်နေထွက်တယ်ဟိုလည်းသူဘာသာနဲ့သူဘလို့မှတ်မှအဲ့ဒီလှုပ်ရှားနေတဲ့သဘောလေးကိုတေတေချာချာတိဖို့တေတေချာချာတိတယ်ညံမဲ့အဲ့ဒါညံရောက်တယ်ဒါမင်းညံအကြီးကြီးတော့မဟုတ်သေးဘူးပေါ့ ညာသေးသေးလေးရစဖြစ်ခိုက်ရှုမှသဘာဝမောက္ခသိနိုင်သည်တကယ်ဘုသေးချာသိသွားနိုင်တယ်သဘောပဲလာနေနှစ်နဲ့အာထုံနေတဲ့သူတော်ကောင်းများဆိုရင်ဒါယုံနံကွဲတဲ့သဘောပြောတာပဲနာမရူပပရိစ္ဆေဒညာအစလိုထပ်ခွဲလိုက်ရင်တော့ရူပပရိစ္ဆေဒလိုနာမပရိစ္ဆေဒယုတ်တင်နိုင်တဲ့ကိုပိုင်းခြားသိတဲ့ဆိုသဘောတရားတက်တက်ပေါ်ဉာဏ်ရောက်သွားတယ်။ခေါင်းခါချေလည်းမပါဘူး၊ယောက်ျားမိန်းမမပါဘူး။တယောက်လည်းမပါဘူး၊ကလားလည်းမပါဘူး၊ဗမာလည်းမပါဘူး။ဒါတွေကဆိုင်းပုတ်တွေအကုန်လုံးတကယ်တကယ်တော့လှုပ်ရှားတဲ့သဘောလေးနဲ့မှတ်သိတဲ့သဘောလေးလှုပ်ရှားတဲ့သဘောလေးမှလည်းပဲရှမ်းနေတယောက်တွေမပါဘူး၊ကလားတွေဗမာတွေမပါဘူး။မှတ်သိတဲ့သဘောမှလည်းကလားတယောက်တွေမပါဘူး။မှတ်သိတဲ့သဘောလေးတက်တက်ကလေးလှုပ်ရှားတဲ့သဘောတက်တက်ကလေးမှတ်သိတဲ့သဘောနဲ့လှုပ်ရှားတဲ့သဘောနဲ့မှတ်သိတဲ့သဘောနဲ့လှုပ်ရှားတဲ့သဘောနဲ့သဘောတရားတွေကိုသဘောတရားတွေကရှုနေတယ်ဆိုတာပြဆာလိုပြောတဲ့အခါကျတော့သင်္ခါရဝသင်္ခါရေဝိပတ္တန္တိဆိုတာသင်္ခါရတရားတွေကသင်္ခါရတရားတွေကိုရှုနေတယ်ငါရှုတာမဟုတ်သူရှုတာမဟုတ်ယောက်ျားရှုတာမဟုတ်မိန်းမရှုတာမဟုတ်အဲ့ဒါတည်းပြည့်ညတ်တယ်သင်္ခါရတရားတွေယုတ်တည်နိုင်တယ်လို့ပြောတာဒါမင်းကစကလုံးသုံးလိုက်တာနဲ့ပြည့်ညတ်ဖြစ်သွားတာပဲဝိဇာမာနပြည့်ညတ်ပေါ့လေသင်္ခါရတရားတွေကသင်္ခါရတရားတွေကိုရှုတယ်နံတရားဟာလည်းသင်္ခါရတရားပဲယုတ်တရားဟာလည်းသင်္ခါရတရားပဲဘာဖြစ်လို့သင်္ခါရလို့ခေါ်လဲဆိုတော့သင်္ကရိယန္တိသူများကိုသူကပြုပြင်တတ်တယ်။သူများရဲ့ပြုပြင်ခြင်းကိုလည်းခံရတယ်။ပြုပြင်ခြင်းခံရလို့သင်္ခါရပြုပြင်တတ်လို့လည်းပဲသင်္ခါရပထဝီအာဘောတိသောဝါယောဆိုပထဝီကလည်းအာဘောတိသောဝါယောကိုပြုပြင်တယ်။ဟောအာဘောတိသောဝါယောကလည်းပထဝီကိုပြန်ပြုပြင်တယ်။ယုတ်နဲ့နံဆိုရင်ယုတ်ကြောင့်လည်းနံပြောင်းလဲတယ်။နံကြောင့်လည်းယုတ်ပြောင်းလဲအပြန်အလှန်ပြုပြင်နေကြတယ်အဲ့ဒါမျိုးရုပ်တည်နံနေရှိတဲ့သုံးတဲ့ဘုံနေကိုစားလို့သင်္ခတဓမ္မရုပ်ပြင်ခံရတဲ့တရားနယ်မြေရုပ်လည်းပြုပြင်ခံရဗာရိယပြုပြင်နေလဲဆိုတော့ကံစိတ်ဥရုအဟာရဆိုတဲ့အကြောင်းတရား၄ပါးကအမြဲတမ်းပြုပြင်နေနံကြတော့အာယုံ द्वार ပေါ့အဲ့လိုပြုပြင်ခံရလို့သင်္ခါရလို့ခေါ်တယ်သင်္ခါရကိုဟိုးပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်မှာတော့ကံနေနဲ့သုံးတယ်။ပုံညာပိသင်္ခါရအပုံညာပိသင်္ခါရအာနိသာပိသင်္ခါရဒီနေရာမှာကံနဲ့မသုံးဘူး။ယုတ်နံကိုပြောတာ။ယုတ်သင်္ခါရနံသင်္ခါရ။အတူချုပ်ဒီဘုကတော့သဘောတရားလေးတွေကသဘောတရားလေးတွေကိုရှုနေတယ်ဆိုတော့ငါရှုတာသူရှုတာပါသေးရဲ့လား။ငါပိုက်တော့ငါလက်တော့ငါခြေတော့ပါသေးရဲ့လား။ပါတော့မပါဘူးဆိုတော့စိတ်သုံးသွားတာ။တုံညဆိုတော့တုံးသွားတယ်။ကောင်းခါချေလက်တွေတုံးသွားတယ်။ယောက်ျားမိန်းမတွေတုံးသွားတယ်။တုတ်တေကလားတွေဗမာတွေတုံးသွားတယ်။ဘာပဲကြံလဲဆိုတော့ယုတ်သဘောနံသဘောသဘောတွေပဲကြံ။အဲယုတ်သဘောနံသဘောကိုပိုင်းပိုင်းနဲ့နဲ့သိလိုက်ရင်နာမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်နဲ့အဲဒါဝိပဿနာဉာဏ်ရဲ့အခြေခံပဲ။လုံးနဲ့နိုင်ပိုင်းခြားသိပြီဟေးဆိုရင်အတိဩလာရိကတက္ကာယဒိဋ္ဌိကိုတည်ငါပယ်နိုင်တယ်အတိဆိုတာအလွန်ပေါ့လေဩလာရိကဆိုတာကျန်းတန်းတာအလွန်ကျန်းတန်းတဲ့တက္ကာယဒိဋ္ဌိကိုတည်ငါပယ်နိုင်တယ်ကြာကြီးတော့မဟုတ်ဘူးမှတ်တော့မယ်ငါသူယောက်ျားမိန်းမဆွဲနေတာငါသူယောက်ျားမိန်းမလို့အထင်မှားနေတာအဲ့ဒါကိုတက္ကာယဒိဋ္ဌိဘယ်ပေါ်မှာလဲဆိုတော့ခန္ဓာ၅ပါးပေါ်မှာကုသရောကောင်းတို့တရားနာနေတာဘုသူတည်းလဲဆိုတော့ခန္ဓာ၅ပါးဝိပဿနာနယ်ကပြောရင်ခန္ဓာ၅ပါးပေါ့သမုဒိနယ်ကပြောရင်တော့အမျိုးသားတွေအမျိုးသမီးတွေယောဂီတွေပေါ့ပညာကိုလည်းသိရမယ်ပရမတ်ကိုလည်းသိရမယ်ပညာပရမတ်ဆက်ပြီးတော့လည်းသိရမယ်ပြောဆိုဆက်ဆံတဲ့အခါကျတော့ပညာလိုဆက်ဆံရတာပေါ့ဒါအမျိုးသမီးတွေအတွက်ဒါအမျိုးသားတွေအတွက်အကုန်လုံးယုံနာပါပဲကွာဆိုတော့အတူတူသွားလို့တော့မရဘူးသူကဏ္ဍနဲ့သူပဲဒါအမျိုးသမီးဒါအမျိုးသားဆက်ဆံတဲ့နေရာမှာပြည့်ညက်ကိုသုံးရတယ် အဲ့ဒါကိုစာလိုပရဌာနလို့ခေါ်တယ်ဒီများနဲ့ဆက်ဆံတဲ့အခါမှာပညာကိုဦးစားပေးသုံးရတယ်ပရမတ်ကိုသာထားလိုက်ရင်ထဲမှာကြာကြာနာနာတဘောပေါက်ဖို့ကြတော့တကဌာနလို့ခေါ်တယ်ကြာကြာနာနာသဘောပေါက်အောင်ရုပ်တည်နံနေပဲဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ဝိပဿနာမျက်လုံးနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီထက်မှာတယုတ်ဒီကလားတွေမပါဘူးမြန်မာတွေလည်းမပါဘူးဘာရီတရားနာနေတာလဲဆိုတော့ယုတ်တည်နံနေပဲတဲ့အစအကောင်းမှအနှောင်းတည်ကြတယ်နော်သူတော်အစဆိုတာညာတပရိညာပဲနှလုံးသွင်းရမှာယုတ်တည်နံနေပဲယုတ်တည်နံနေပဲဒါနှလုံးသွင်းတာနဲ့ဘာဖြစ်မှာလဲဒါလေးနှလုံးသွင်းတာပဲဘာမှဖြစ်မှာမဟုတ်ဟာအမတန်အသုံးဝင်တယ်နော်သူတော်ကုမတရားအစရှိသေးတာတရားတွေအားထုတ်လို့နဲ့နဲ့ခြီးပြီးကြားလိုက်အမျိုးမျိုးပုံဟာနမိတ်တွေပေါ်လာတမာတိရလာရင်မျိုးမျိုးပေါ်လာတာပဲအထူးထူးဆန်းဆန်းနေမျက်စိမှိတ်ပြီးပေါ်လာလဲရှိတယ်မျက်စိဖွင့်ရတာနဲ့ထင်းထင်းရှားရှားမြင်ရတာတွေလည်းအများကြီးပဲဒါကနဲ့နဲ့ခြီးအားထုတ်တဲ့သူတွေဇက်တက်အားထုတ်တဲ့သူတွေပေါ့အများဆုံးအဖြစ်တန်ဃာတော်တွေမှာဒါတွေအတွေ့အကြုံတွေရှိတယ်နေရာတကာလျှောက်ပြောလို့မရအဲ့တွေ့ရတဲ့အခါကျတော့ရုပ်တည်နံနေပဲလို့နှလုံးသွင်းထားတော့ဘလောက်ထူးဆန်းထူးဆန်းကြောက်เสียရဖြစ်ဖြစ်တတ်မဲ့เสียရပဲယုတ်တည်နံနေပါပဲကွာအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဒုက္ခသစ္စာတွေပဲလို့နှလုံးသက်တာခွင့်ရတယ်ဝိပဿနာတရားကိုတစ်ခါမှမနာဘူးအာမထုတ်ဘူးတမထတက်တက်ပဲဆိုရင်အဲဆရာနဲ့တွဲနေတော့တော်တာပေါ့ဆရာလွတ်တဲ့နေရာမှာဆိုလို့ရှိရင်အဲပါသွားနိုင်တယ်အဲ့ဒါတတ်မဲ့เสียရဆိုတော့တတ်မဲ့เสียရတော့တကယ်ပဲနတ်သမီးပဲအာတကယ်ပဲအဲကိုထင်းတဲ့အတိုင်းမတားလူထင်းတဲ့လူထင်းမှာပဲတကယ်ပါသွားနိုင်တယ်အာယုန်ထဲမှာလည်းမြင်ရတဲ့အပြင်လက်တွေ့မှာလည်းတကယ်မြင်ရတဲ့အဲ့လိုမြင်တော့ကယုတ်တဏ္ဏနေပဲအိသဒုက္ခအနတ္တတရားတွေပဲဒုက္ခသစ္စာတွေပဲဆိုရင်တမတ်မှုတွေကြောက်ရွံ့မှုတွေတက်တာဝင်မရဘူးလားအဲဒါကြောင့်မလို့ယုတ်တဏ္ဏနေနှလုံးသွင်းတာဟာအခုပြစ္ဆုတ်ပါမသေးခင်မှာလည်းတရားအထုတ်တဲ့နေရာမှာအသုံးဝင်တယ်တိတ်သုံးဝင်တယ်လောဘဒေါသတွေနည်းစေတာပေါ့လေဟောနောက်သန္တရာမှာလည်းပဲယုတ်တည်နံနေတိတဲ့ဓာပါသွားရင်ပြတော်ကောင်းတရားတွေကြားနာလိုက်တဲ့အခါမှာအခုဖြည့်ဆည်းထားတဲ့ပါရမီ6ဖျားလက်ထက်ကလို့ပေါ့တရားနာရင်နဲ့သောတာပန်နေဖြစ်ကြသရဂါနေဖြစ်ကြအနာဂါနေဖြစ်ကြယဟန္တာတွေဖြစ်ကြဘာမှတရက်တောင်အာမထုတ်လိုက်ရအောင်တထိုင်နဲ့ဖြစ်သွားတာအလကားဖြစ်တာတော့မဟုတ်ဘူးဆိုတော့ရှင်းဘောရှင်းဘောတွေကအားထုတ်ခဲ့တဲ့ပါရမီတွေကြောင့်တထိုင်နဲ့နဲ့ဖြစ်သွားကြတာသူတို့ဟောပစ္စေကဗုဒ္ဓဆိုတာနှစ်သင်္ချေနဲ့ကဘာတစ်သင်းဖြည့်စည်းထားတော့ဘရုံမှာကြာပန်းလေးတွေမြင်တာနဲ့လှပနဲ့တော့ကြာနွမ်းပြီးကြွေကြသွားအဲ့ဒါကြည့်တာနဲ့လေးမလေးဖူရသွားဘယ်တရားမှမနာဘူးပစ္စေကဗုဒ္ဓဘယ်မြတ်စွာဘုရားလည်းမရှိဘူးအဲ့ဒီအချိန်ခါမှာတရားပင်ကြီးကြည့်ပြီးတော့ပစ္စေကဗုဒ္ဓဖြစ်တယ်တော်ရမှာရှင်သေကြီးဟောက်တဲ့အတန်ကြပြီးကြောက်လန့်ထွက်ပြေးရင်းနဲ့ပြစ္ဆေကဗုဒ္ဓရေရှိရောက်တဲ့အခါကျတော့ရှင်ပြောတော့မကြောက်ဘူးလားငါတို့ကကြောက်ချင်းနဲ့ချစ်ချင်းမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒါအားကြပြီးအားထုတ်တော့ပြစ္ဆေကဗုဒ္ဓဖြစ်တာတီဟပြစ္ဆေကဗုဒ္ဓအဲ့ဒါတရားတော်တွေကအများကြီးပါပဲဒါပါလဲဆိုတော့အစကောင်းတော့အနှောင်းတည်ရတယ်အခုသူတော်ကောင်းတို့အားထုတ်ပါတော့အစဉ်ပြေရင်လည်းပြေမယ်မပြေရင်လည်းမပြေဘူးအားမငယ်နဲ့အမတန်အရာတော်တယ်မတန်ဝန်တာဘူးကောင်းတယ်တော်ကောင်းမတန်ရတော့ခုချက်ချင်းမဖြစ်လဲနောင်ဖြစ်ဖို့အတွက်ပါရမီတက်ခံနေပါသွားတယ်ဖြစ်ခိုက်ရှုမှသဘာဝမုတ်ချတိနိုင်သည်နှစ်ခေါက်လောက်ဆိုကြည့်ပါလား

ပစ္စုပန်တဲ့တဲ့ရှုမှတ်လို့ရှိရင်တဘောတည်နိုင်ပါတယ်တဲ့အဓိပ္ပာယ်အဲ့ဒါပါပစ္စုပန်တဲ့တဲ့ဆိုတာလုပ်ငန်းဂွင်ဝင်တဲ့အခါမှာရှုတာလုပ်ငန်းဂွင်ဝင်တဲ့အခါလုပ်ငန်းဂွင်ဝင်ဖို့အတွက်အာယူတာကမှတ်မိသေးလားကြာသွားတော့လည်းမှတ်မိတော့ဘူးပေါ့လေနှစ်ရက်လောက်ကြာသွားရင်လားကံမိရညာနဲ့တံဝေကညာနဲ့နဲ့တွေးခေါ်စဉ်းစားတတ်တဲ့ကံမိရညာအဲ့ဒီကံမိရညာညောင်းတံဝေကညာအပေလေးပါးကိုကြောက်တဲ့ညာကဩတ္တပတံဝေကသန္တရာလေးမဟုတ်ကြောက်တာကညာနာတံဝေကအဲ့ဒီတံဝေကညာဖြစ်ဖို့အတွက်ကံမိရညာကစားလက်တွေ့ပြောပါမယ်တတော်ကောင်းတို့နဲ့စဉ်းစားလို့စာရီတက်ပြီးတော့ငငညာမှာအလုပ်ရတာမလားနဲ့မစ္စံဖြစ်သလိုပဲနေတဲ့သူတွေဒီလိုစာရီတက်ပါမလားအဲ့ဒါနဲ့မှုရှိတယ်မရှိဘူးဆိုတော့မကွာဘူးလားနဲ့စဉ်းစားတဲ့သူကစောင်းဝဲတွေလည်းအောင်လဲကြိုးစားတယ်စားသရလူလောကမှာပေါ့လေလောကီရဲ့အရာအောင်မြင်အောင်ကြိုးစားကြတယ်နဲ့စဉ်းစားတော့ဒီတိုင်းရေလို့မတော်ဘူးဒီတိုင်းနေလို့မကြိုးစားရင်လူအောက်တန်းကြမယ်ကံကြရဲ့နေရထင်ရမကောင်းမိသားစုလည်းမကောင်းဘူးသူကြိုးစားမကြိုးစားမယ်ဆိုကြိုးစားတော့အထိုက်လျောက်အောင်မြင်ရတာပါနဲ့မစင်စားတဲ့သူကတော့အေးလိုက်စားလိုက်ရက်ကလေးတောက်လိုက်လှုပ်ချင်တာလှုပ်လိုက်အဲ့ဒါနဲ့ပဲချိန်ကုန်သွားတာဥပမာပြောတာပါအဲ့ဒီလိုပဲတရားသမားတွေလည်းဒီတိုင်းပဲနဲ့မစင်စားဘူးဆိုရင်တော့ဒါနသီလလောက်နဲ့ပဲချိန်ကုန်သွားတာနဲ့စင်စားတော့မှအနသီလဟာဗုဒ္ဓဘာသာမဟုတ်တဲ့သူတွေလည်းလုံနေကြတာပဲတို့ဗုဒ္ဓဘာသာကြမှာပဲဝိပဿနာဘာဖြစ်လို့လုံးရတာလဲဘာချောင်းလုံးရသလဲဝိပဿနာလို့ရင်ဘာဖြစ်မှာလဲဒါကတော့သူတော်ကောင်းတို့စာအုပ်တွေတော့မှအင်္ဂလိပ်လိုရေးထားတာရှိမှာပေါ့ကျေးဇူးတော်ရှင်မာရှိဆရာတော်ဖြစ်လေကမ္မထန်တရားအားထုတ်ရခြင်းအကြောင်းဆိုတော့ရေးထားတာရှိပါတယ်အဲ့ဒါမှာဩဒါနသီလလောင်းနဲ့ဩနာသိဒုက္ခတွေမလွတ်ဘူးဩနာသိဒုက္ခတွေမလွတ်လို့ရှင်တထေကြီးဖြစ်မဲ့ဒါနကြောင့်သီလကြောင့်ရုပ်ချောမယ်ဒါနကြောင့်ဥစ္စာပေါ်မယ်ဥစ္စာပေါ်ရုပ်ချောပြီမဲ့လို့လောကရန်အဆိုးတွေနဲ့သူတော်ကောင်းတို့လွတ်ပါမလားသူတော်ကောင်းတို့ဒီထဲမှာအကုန်လုံးထိုက်လျောက်ဥစ္စာပေါ်ရုပ်ချောတွေရှိကြတာပဲအမျိုးမျိုးကြောက်လန့်နေရတယ်ဘဝဉာဏ်ကြီးတော့သာဩသရုတ်ဒေါ်လာကကောင်းတယ်ဒေါ်လာတွေနဲ့အပြန်ကျရင်တော့အကြရရအတွင်းဝင်ကြီးတဲ့အခါကျတော့ဘေးရန်နေအန္တရာယ်များဦးလားဒုက္ခတွေလည်းများဦးလားအေးဘယင်လိုပေါ့ဗျာလူမပြောပါနဲ့ဘယင်တော်မှပဲဘယင်ဟာလောကမှာလူလောကမှာအထွတ်ထိပ်ပဲဒါပေမဲ့သူ့ဟာနဲ့သူပဲဒုက္ခတွေရောက်နေတာပဲမျိုးမျိုးပူလောင်နေရတာပဲမျိုးမျိုးဖြစ်နေရတာအနတ်ကောရှိပါအောင်လူတွေမဟုတ်ပါအောင်နတ်ပြည်တရားမင်းကြီးပါအောင်အသူရရရတက်တိုက်လို့စစ်ပြန်တိုက်ရအသူရရနဲ့စစ်ဖြစ်ဖြစ်နေရဒါအကုန်လုံးထိုင်လျောက်ကြာမှုနေတာအဲ့တော့လောကကြီးထဲမှာကျင်လဲနေသူ့နေရာနဲ့သူအခက်ခဲနှောက်ရှက်ဆင်းရဲမှုတွေရှိကြတာပဲနောက်ပိတ်ဆုံးကြတော့မြင့်ရံကနေအောက်ပြန်ကြအပေါ်မြောက်တင်လိုက်တဲ့ခဲဟာဟိုးကောင်းငယ်မှာကြာကြာနေပါအောက်ပြန်ကြတာဟုတ်တယ်မလားဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကုသိုလ်ကနည်းတော့အကုသိုလ်ကများကြတော့အောက်ပြန်ကြအဲ့ဒါတွေကိုနဲ့စဉ်းစားတော့ငါတို့ဒီတိုင်းနေလို့မတော်ဘူးငါတို့ဒါနသီလတွေတော့လုပ်နေတာပဲဒီအိုနာသေးတွေလွတ်အောင်သန္တာဝဆင်းရလွတ်အောင်သမထဝိပဿနာတရားတွေကြိုးစားမှပဲနဲ့စဉ်းစားတော့နောက်ဆက်တွဲတဲ့ခါဆက်ပြီးတော့ဆင်ញင်လိုက်တော့ဩကဲလို့များအကုသိုလ်ကအကျိုးပေးလိုက်လို့များကြားသွားရင်ခွေးဖြစ်နွားဖြစ်ဆိုကြောက်เสียရည်ခုဒီပါဝဉ္ဇမှာမြောက်တွေရှိရလေမြောက်တွေလာမှာဆိုလို့ကြားရုပ်တွေလောက်ထားမြောက်တွေဖြစ်နေနောက်ဒီမြောက်တွေကဘာမှတရားသိတာမဟုတ်သေရင်တစ်ခါထပ်ပြီးတော့ငဲရောက်ချင်းရအောင်မယ်ဒီတိရစ္ဆာန်ဘဝကနေပြန်ပြီးတော့လူဖြစ်ဖို့မလွယ်တော့ဘူးအမှတ်တမဲ့ဆိုရင်တော့ငှက်ကလေးတရားအောင်းငယ်ပြန်နေရတယ်တရားစရာအောင်းမယ်ငါဒီမှာလည်းဘေးရည်ရန်နေအန္တရာယ်အများကြီးအမှန်တန်ချမ်းစီနေတဲ့ခါမှာဟိုးလီတိုက်တဲ့နေရာမှာနောက်ကျတော့ပြုတ်ပြပြီးသိကြဒုက္ခတွေကိုဆင်ញင်းမို့ပြောနေတာနော်သူတော်
အဲ့ဒီဒုက္ခတွေကိုမြင်တော့မှတန်ត្រာကိုကြောက်တာဘာညာမလဲတန်ဝေကညာကံပိရတန်ဝေကအဲ့လိုအခြေခံကောင်းတော့မှအပေါ်ဝိပဿနာအဆောက်အဦတက်လာခြေခံကကံပိရနဲ့တန်ဝေကပေါ့ဗျာအပေါ်အဆောက်အဦဆောက်လာတဲ့ဒါဝိပဿနာညာ16ပါးပေါ့ဟိုးအထွက်ကြတော့မှအထွက်ထိတ်ကြတော့မှမဉ္ဇဉ်ဖုန်ညာပေါ့အစကောင်းမှအနှောင်းတေကြတာဝိပဿနာအစမှာတဲ့ကွာသဘောကိုသိမှဒီသဘောကိုကြာကြာနာနာမသိဘဲနဲ့ဟာမမြဲဘူးဆင်းရဲတယ်ဆိုမရဘူးပကံကွဲသွားလို့အော်မြဲမှမမြဲပဲသစ်ပင်ကြီးလဲသွားလို့ဟာမြဲမှမပြဲပဲသာဝဏေဒီမပြည့်လဲလို့ဆင်းရဲတာပဲဒါပညာအနေဆာပညာဒုက္ခတွေအနတ္တညာမပိုင်ဘူးတဲ့ပညာအနေဆာသိရောမြတ်အနတ္တညာမပိုင်ရှင်သူတော်ရှင်မာစီဆရာတော်ဖျားကြီးအနတ္တအမတန်အဲ့ကျေဝန်းနေအစိုးမရဆိုတာဒီတလုံးနဲ့မဟုတ်အလိုသို့မလိုက်ဓမ္မပိသေးဘူးကြံသေးတယ်အနတ္တအတ္တအတ္တမဟုတ်ဘူးကြံသေးတယ်အနတ္တကိုယ့်အလိုတိုင်းမဖြစ်ဘူးဘလို့ဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့အကြောင်းအားလျော်စွာအကျိုးဖြစ်တယ်သူတော်ကောင်းတို့အခုတရားထုတ်တယ်တရားလိုချင်တယ်ညံ့ညံ့ဆန်းဆန်းမညံ့ဖွညာရရင်မကောင်းဘူးလားအမြဲတမ်းတထိုင်နေတဲ့ယဟန္တာဖြစ်သွားလဲကောင်းတာပဲဖြစ်ချင်တိုင်းဖြစ်ပါမလားဖြစ်ပါဘူးအဲကိုဖြစ်ချင်တိုင်းမဖြစ်ဘူးမညံဖုံညာရလောက်တဲ့အကြောင်းတရားပြည့်စုံကဦးဇနုဟောနေတန်ဃာတွေလည်းဖြစ်ချင်တာပေါ့သူများဟောနေတော့ကိုကိုယ်တိုင်ဖြစ်ချင်တာဖြစ်ချင်တိုင်းမဖြစ်ဘူးအကြောင်းတရားပြည့်စုံကအကျိုးတရားပြည့်စုံတယ်လေအကြောင်းမကောင်းတော့အကျိုးမကောင်းမှုအကြောင်းကောင်းမှအကျိုးကောင်းတယ်အကြောင်းတရားပြည့်စုံကျိုးတရားပြည့်စုံမယ်ကျောင်းတရားမပြည့်စုံရင်ကျိုးတရားမပြည့်စုံသူတော်ကောင်းတို့အိတ်ချင်သွားအောင်မနော်နေကင်းဘက်ကအိတ်ချင်နေတယ်အိတ်ချင်မှဆိုလို့မေးနေတာသူတော်ကောင်းတို့အိတ်ချင်မှဆိုလို့ကျောင်းအကျိုးသဘာဝမိမောင်းထိုးပြတာအနတ္တသာသနာ့ဘအခါမှာအိဋ္ဌဒုက္ခတွေကြားဒါလည်းပညာအိဋ္ဌပညာဒုက္ခမြတ်စွာဘုရားပွင့်တော်မှာအနတ္တဆိုတာတကယ်ကိုစူးပုံကြားရတယ်ထိုးထွေရတယ်ကြာပန်းလို့ဒိဋ္ဌိတက်ကြောနေအကုန်လုံးဝိုင်းနှောက်ရှက်ကြတာမြတ်စွာဘုရားဆိုတော့အတ္တဝါဒတစ္ဆကပရပိုက်ကြီးကြီးပေါ့အတ္တဝါဒတွေပြအကုန်လုံးအနတ္တဆိုတာမြတ်စွာဘုရားပွင့်ထုံးပေါ်ပေါက်မှာဖြစ်ပေါ်လာတာအမတန်နဲ့နဲတယ်ပစ္စဝကိငါဟုဓမ္မစကြာဟောတာသောတာပန်မဖြစ်သေးတယ်တော်လာပြီကြောင့်၅ရက်နေကြမှာနတ်တလက္ခဏာတုတ်ခေါ်တော့မှာအကုန်လုံးယဟန္တာဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီအနတ္တသဘောဆိုတာခုနစိတ်သုံးနာမှာအနတ္တသဘောပါသွားတယ်ပါသွားလဲဆိုတော့အတ္တဆိုတဲ့စကလုံးအတ္တဆိုတော့မဂရဘာသာပါဠိပေါ့အတ္တဆိုတာမြန်မာလိုပြန်လိုက်ရင်သူငါယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်တ attva အတ္တကောင်လေးပြကောင်ဝိညာဉ်ကောင်အဲ့လိုရတယ်အတ္တကိုအ내ပြန်လိုက်ရင်သူငါယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်တ attva အသက်ကောင်လိပ်ပြကောင်ဝိညာဉ်ကောင်အဲ့ဒါအတ္တဆိုတဲ့စကားလုံးကနေအဓိပ္ပာယ်ပြန်လိုက်တာအတ္တအတ္တအတ္တဆိုတော့ဘာလဲဆိုတော့အဲ့ဒါပဲသူငါယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်တ attva အသက်ကောင်လိပ်ပြကောင်ဝိညာဉ်ကောင်အတ္တနောက်တစ်ခါအတ္တဘာသဘောလဲဆိုတော့နေဆာဒုဝခိုင်မြဲတယ်ဒီအတ္တကောင်လေးကဘယ်တော့မှမသေးဘူးခန္ဓာကိုယ်ထဲထဲမှာရှိတယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးပုတ်ဆွေးသွားပြီနဲ့သူကထွက်သွားတယ်နောက်ခန္ဓာမှာသွားဝင်တယ်နောက်ခန္ဓာမှာသူကသွားပြီးအစိုးရတယ်သူကပဲအကုန်လုံးကိုအစိုးရထဲထဲမှာနေတယ်ထဲထဲမှာနေတဲ့သဘောကိုနိဝါတိအတ္တလို့သုံးတယ်ဒီအတ္တကနေပြီးတော့ဒီခန္ဓာ၅ဘောအကုန်လုံးအစိုးရတယ်အတ္တဟာအရှင်သခင်ပဲလို့ယူပြန်တယ်အယူမှားတွေကိုပြောရအောင်နော်အဲ့ဒါကိုတာမီအတ္တလို့ခေါ်တယ်။ကျေးဇူးတော်ရှင်ချမ်းမြေ့ဆရာတော်ဘုရားကြီးစာအုပ်တွေမှာပါပါတယ်။နိဝတိအတ္တတာမီအတ္တဒီအတ္တလေးခိုင်းတာကိုယုံနာလုံနေရတယ်။ဟိုကသွားရလာရနေတဲ့ထိုင်တာစားတာတောက်တာအတ္တလေးကလှုပ်တာအတ္တလေးကလှုပ်တာအယူဆမှားတဲ့သူတွေပြောရတာနော်။အဲ့ဒါကိုကာရကအတ္တလို့ခေါ်တယ်။ကောင်းတာဆိုးတာတွေကိုခံစားတာဟာဒီအတ္တလေးကခံစားရတယ်လို့ယူကြတယ်အဲ့ဒါဝေဒကအတ္တလို့ခေါ်တယ်
ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကအတ္တလေးရဲ့အလိုလိုက်ရတယ်အတ္တလေးလုတ်သည်မြတ်အတ္တရဲ့ဥဆောင်မှုနောက်မှာလိုက်ရတယံဝတိအတ္တမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတွေအမျိုးမျိုးဖြစ်သွားကြတယ်တခါလေဒီအတ္တကနေခွဲသွားကြတာနော်အဲ့ဒီအတ္တအကြောင်းကိုဆရာတော်ကြီးတွေဟောထားတာအများကြီးပဲဝိပဿနာဆရာတော်ကြီးတွေအကုန်လုံးလို့ဟောထားတာရှိပါတယ်အဲ့ဒီအတ္တငါသူယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါလို့ယူထားတဲ့အတ္တသဘောတိလိုက်တော့ငါသူယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါဟုတ်သေးရဲ့လားငါသူယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါအသက်ကောင်လိပ်ပြောင်အောင်ဝိညာဉ်အောင်စိတ်သုံးမသွားဘူးလားအတ္တမဟုတ်တော့အနတ္တအဲ့တလုံးနဲ့အဲ့ဒါအနတ္တကိုရောက်တာဒါကကူကတော့စာရွေးပေါ့အတ္တမဟုတ်ဘူးအနတ္တဘာဖြစ်လို့လဲသဘောပဲရှိတယ်အကောင်သူကောင်ယောက်ျားကောင်မဟုတ်ဘူးစာပေနေနဲ့တင်ထားရင်လည်းဟုတ်တာပေါ့ယုံ28ပါးလို့နာ53ပါးလို့ယုတ်တိဏံနေပဲအဖြစ်ဒီမှာတတ်တယ်လို့ဆိုအများကြီးပေါ့ဗျာအကုန်လုံးခြုံလိုက်တော့ယုံဏံပါပဲယုံဏံနှစ်ပါးခန္ဓာ5ပါးယုံဏံနှစ်ပါးခန္ဓာ5ပါးဒီယုံဏံနှစ်ပါးဒီခန္ဓာကိုယ်ကောင်ကြီးကိုငါသူယောက်ျားမိန်းမထင်တယ်တက်ကာယဒိဋ္ဌိဒီကိုယ်ကောင်ကြီးရဲ့အထက်မှာဖះဟောထားတဲ့ယုတ်တဘောနန္တဘောဝေဒနာတင်ညာသင်္ခါရဝิญญခန္ဓာငါးပါးအပေါင်းစုအဲ့ဒါလည်းငါလို့ထင်တယ်သူကအတ္တတက္ကာယဒိဋ္ဌိအတ္တဒိဋ္ဌိသဘောချင်းအတူတူပဲပြဉ္ညာတဘောမျိုးအကောင်ထဲရက်ကောင်ထဲကြီးကိုငါသူယောက်ျားမိမထင်တယ်တက္ကာယဒိဋ္ဌိသူသုံးတယ်ဟောဒီအထဲမှာရှိတဲ့ဝေဒနာတင်ညာသင်္ခါရဝิญญယုတ်တရားဓာတ်ကြီး၄ပါးဒါကိုအတ္တလို့ယူပြန်တော့အဲ့ဒါလည်းပဲတက္ကာယဒိဋ္ဌိပဲသူကြတော့အတ္တဒိဋ္ဌိလို့သုံးတယ်တက္ကာယဒိဋ္ဌိနဲ့အတ္တဒိဋ္ဌိသဘောထားချင်းအတူတူပဲအကောင်ထည်ကြီးနဲ့အထက်ထက်ကရှိတဲ့ပရမတ္ထသားတွေကိုယူတာကအတ္တကောင်အတ္တကောင်ယူတယ်အကောင်ထည်ကြီးကိုတကုံလုံးကိုငါသူယောက်ျားမိန်းမထင်တာကတက္ကာယဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်တယ်အတ္တဒိဋ္ဌိတက္ကာယဒိဋ္ဌိကနှစ်ခုပေါင်းလိုက်တော့အတူတူပဲဘာလဲဆိုတော့အပေမျိုးစိတ်အပေရေတောက်မြစ်ချက်ချင်းလည်းငင်းကြီးတော့အပေကိုတန်းချတာမဟုတ်ဒီအတ္တကြောင့်ဘယ်တော့လို့ကြာဘူးတာပဲအတ္တလွန်ခဲ့နွန်နဲ့ညစ်မယ်လေးဆိုတာကြာဘူးတယ်မလားမကြာဘူးရင်လည်းအခုပြောလိုက်တာပေါ့ဗျာဟုတ်လားအဲအတ္တလွန်ခဲ့ဆိုတာကိုယ့်ဘက်ကိုကိုယ်ရက်လွန်အားကြီးတာအများဘက်ကိုသူများဘက်ကိုမစင်သာဘူးငါကောင်းသာဘူးငါအမျိုးတွေငါအတိုင်းဝိုင်းနေကောင်းသာဘူးငါအတွက်ငါအတွက်ငါအတွက်ဘုရားဘာသာအမိခံထားပေနဲ့ဖျားစကားကိုမလိုက်နာတဲ့သူအရာအတ္တလွန်ခဲ့တယ်ဆိုတာမျက်မျက်တာတာမရှိဘူးမိမိအတွက်သူ့အတွက်မျက်မျက်တာတာငါအတွက်ငါအတွက်ငါအတွက်ဆိုတာအတ္တလွန်ခဲ့တာဣတံမမအရိယနေစသွားတယ်ဣတောဟမသမိဣတောမိအတ္တငါကောင်းသားဖို့အတွက်ဂျန်တဲ့သူတွေဘာဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်နေတာဖြစ်ဆိုဟောအဲ့အတ္တဒီအတ္တကြောင့်တတဝါတို့ရဲ့ဆက်တတ်ကြတယ်လူတွေတတ်ကြတယ်အမျိုးကဘာမှဖြစ်နေကြတယ်ဒီအတ္တဒီအချင်းငါကြောင့်ငါလူမျိုးအတွက်ငါလူမျိုးကောင်းသားတဲ့ကဘာမှငါလူမျိုးပဲရှိရငါတိုင်းပြည်ငါလူမျိုးငါဘာသာငါဟာငါဟာငါဟာနဲ့မျက်မျက်တာရပရဟိတဆိုင်မျိုးမရှိဘူးအဲ့ဒါမှသူကအပေရေတောင်းမြင့်ချက်ချင်းကြီးတော့တမ်းမချဘူးသူ့ကြောင့်လောဘဒေါသမောဟတွေတောင်းကြတယ်လောဘဒေါသမောဟတောင်းညံ့တော့သူတော်ကောင်းတို့ဘာဖြစ်မယ်ထင်လဲစဉ်းစားကြည့်ပါဦးဘာမှမဖြစ်ဘူးပေါ့အာဟုသောဒုသရိုက်တွေဖြစ်နိုင်ဘူးလားအဲလောဘကြီးတဲ့သူကခိုးရင်ခိုးမှာပဲတိုင်ရင်တိုင်မှာပဲဒေါသကြီးတဲ့သူဆိုတာလည်းတတ်ဖို့ဖြတ်ဖို့ဝန်မလဲဘူးမောဟကြီးတဲ့သူတော့မဟုတ်တဲ့ယူတွေယူတော့မှမားတာတွေလုပ်တော့မှမားတာတွေယူတော့မှပဲကိုယ်လည်းယူမယ်သူများလည်းပြန်ဖြန့်ချီအောင်မယ်တွားပါလေရောပဲဗျာအဲ့ဒါအပေတင်းကိုပဲအဲ့ဒါအဲ့ဒီလောဘဒေါသမောဟကိုဘလူဆွပေးတာလဲဆိုတော့အတ္တဒိဋ္ဌိတက္ကာယဒိဋ္ဌိကဆွပေးတာဒါဝိပဿနာဟာအဲ့ဒီတက္ကာယဒိဋ္ဌိနဲ့အတ္တဒိဋ္ဌိကိုခေါင်းပါအောင်သိအောင်ကြိုးစားတာအခုတရားနာတော့ခေါင်းပါသွားတာပေါ့လေဝိပဿနာအထုတ်တော့ပိုခေါင်းပါသွားတာပေါ့သောတပတ္တိမဉ္ဇဉ်ဖုန်ဉဏ်ရရင်တော့သမုတ်စေရဗဟံအမြစ်ပြတ်ကိုပယ်တတ်လိုက်တာငါးပါးသီလလုံသွားပြီကိုယ်တာတယင်တည်းပြည့်သူများကိုမတတ်ချင်တော့ငါဘာတိလာလုံသွားတဲ့သောတာပန်နဲ့အပယ်မကြဘူးဆိုတာဒီသောတာပတိမဉ္ဇဉ်ဖုန်ဉဏ်ရထားတဲ့အတွက်အဲ့ဒါငါဘာတိလာလုံသွားတယ်
အတ္တမလွန်ကဲတော့ဒါမင်းလည်းလောဘဒေါသတော့မကင်းသေးပါဘူးသောတပန်တရာဂံเนี่ยအိမ်တော်ပြူသေးတာပဲသာနေမရနဲ့ခုအိမ်တော်ရှိတဲ့သူတွေလည်းပဲသောတပန်တရာဂံပါရင်ပါမှာပေါ့အဲ့တော့အတ္တရှိနေပေမဲ့လို့လောဘဒေါသတော့မပယ်နိုင်သေးဘူးအတ္တကင်းသွားတော့လည်းလောဘဒေါသမပယ်နိုင်သေးဘူးဘယ်အထိကြမှပယ်နိုင်လဲဆိုတော့အရဟတမေအရဟတဟူရမှလောဘဒေါသမောဟတွေအကုန်လုံးပယ်နိုင်တယ်အဲ့ဒီအခြေခံဖြစ်တဲ့အတ္တဒိဋ္ဌိတက္ကဒိဋ္ဌိကိုပယ်ဖို့အတွက်အစအီကောင်းခြင်းဆိုတာတရားနာသောအဖြစ်ညာတပရိညာနဲ့ပါသွားအောင်ကုံသွားအောင်ကြိုးစားအထောက်ရမယ်အဲ့ဒီလိုကြားနာပြီးတဲ့အခါမှာလက်တွေ့လုပ်တဲ့အခါကျတော့ဖြစ်ခိုက်ရှုမှသဘာဝမုတ်ချတိနှံကြီးအဲ့ဒါတိရဏပရိညာလုပ်ငန်းတွေကိုပြတာကိုဦးသိန်းရှင်းပြတာကညာတပရိညာညာတပရိညာနဲ့တိရဏပရိညာဆက်ဆက်ပြီးတော့သူတော်ကောင်းတို့ကြိုးစားမယ်ဆိုရင်ဒီဘဝမှာ ਉਹ အတ္တဒိဋ္ဌိတက္ကဒိဋ္ဌိပြုတ်နိုင်တယ်အကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်အချိန်မပေးနိုင်လို့ပြုတ်တဲ့အထိမလုံနိုင်တော့လည်းပဲအခုကြိုးစားသွားရင်နောင်အတွက်အားကြီးတဲ့အထောက်ပံ့ဖြစ်နိုင်တယ်ဖြစ်ခိုက်ရှုမှတဘာဝမောချတိနိုင်သည်မြင်ကြိုက်ကြားကြိုက်နားကြိုက်စားကြိုက်ဖောင်းကြိုက်ပိန်ကြိုက်ထိကြိုက်သိကြိုက်စိတ်ကူးကြိုက်အဲ့လိုပစ္စုပန်တဲ့တဲ့ရှိမှလို့ရှင်သဘောကိုသိမယ်သဘောကိုသိတယ်ဆိုတာအတ္တစိတ်သုံးသွားတဲ့သဘောပဲငါသူယောက်ျားမင်းမပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါအဲ့ဒါတွေစိတ်သုံးသွားပြီခေါင်းခါချီလဲစိတ်သုံးသွားပြီကောင်းထယ်တွေစိတ်သုံးသွားပြီပြညတ်တွေစိတ်သုံးသွားပြီပရမတ်ပဲကြံတော့တယ်ပရမတ်ဆိုတာယုံနံပဲသဘောတွေပဲသာလို့ပြောတော့စိတ်စေတသိက်ယုတ်နိဗ္ဗာန်ထားလိုက်အောင်စိတ်စေတသိက်ဟာနန္တရားယုတ်ဟာယုတ်တရားယုတ်နံပဲပရမဟာယုတ်နံသင်္ခတဓမ္မအဲ့ဒါလေသိလာတော့ငါသူယောက်ျားမင်းမပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါခေါင်းခါချစ်လက်တွေဘာဖြစ်သွားလဲစိတ်သုံးသွားတယ်ဘာဖြစ်သွားပါလဲစိတ်သုံးသွားအဲညံထဲမှာစိတ်သုံးသွားတယ်ညအားထုတ်ရင်းနဲ့တခါလေးကြရင်လက်တစ်ဖက်ပြောင်းနေတယ်ခြေတစ်ဖက်ပြောင်းနေတယ်အောက်ပိုင်းပြောင်းနေတယ်လက်တစ်ပိုင်းဆန်းကြည့်ရသေးတယ်တကယ်ပဲပျောက်သွားသလားလို့တကယ်မပျောက်ပါဘူးရှိပါတယ်တစ်ဖြည်းနဲ့သမာဓိလေးတွေညံအဆင့်တက်လာတော့ထူးထူးခြားခြားလေးတွေဖြစ်လာဒါကလမ်းနဲ့ခြေအားထုတ်ရင်ပေါ့ထူးထူးခြားခြားလေးတွေဖြစ်လာထိုင်းနေအောက်ပိုင်းတစ်ပိုင်းပြုတ်အပေါ်ပဲရှိတယ်ဒါလေးအပေါ်ပိုင်းပျောက်အောက်ပိုင်းပဲကျန်ဒါလေးတချမ်းပျောက်သွားစိတ်ထဲမှာစိတ်ထဲမှာမရှိတော့ဘူးအောင်မယ်လက်တစ်ဖက်ပြုတ်သွားမရှိတော့ဘူးဒီခါလေးပေါင်ပြုတ်လို့စမ်းကြည့်ရပေါင်ရှိမှရှိသေးရလားရှိတယ်စိတ်ထဲမှာမရှိဘူးထင်ရတာသမာဓိစွမ်းအားကြောင့်သမာဓိရဲ့တရားနာထားတဲ့ဉာဏ်စွမ်းအားလို့လက်တွေကောင်းတဲ့ခါလေးရှိမှမရှိပဲกว่าသမာဓိသိရလာတော့အဲ့သမာဓိနဲ့ခုနကတော့သိထားတဲ့အသိဉာဏ်နဲ့ပေါင်းပြီးတော့ဒီခါလေးအကောင်ထဲပေါ်လာတာတကယ်တကယ်ကျတော့သဘောတွေပဲရှိတာပဲကောင်းခါခြေလက်ဆိုတာပညာအနေနဲ့ရှိတယ်သူနေရာနဲ့သူသမုဒိသစ္စာအနေနဲ့ရှိပါတယ်ယောက်ျားမိန်းမရှိတယ်ကောင်းခါခြေလက်ရှိတယ်သမုဒိသစ္စာနဲ့မှရှိတယ်ဆိုတော့ကောင်းပရမတ္ထသစ္စာနဲ့ကြတော့ရှိသေးရဲ့လားမရှိတော့ဘူးဘာပဲရှိလဲဆိုတော့ယုတ်တိဏ္ဏနေပဲရှိတယ်ယုတ်ကဖောက်ပြန်တဲ့သဘောနံကတိတဲ့သဘောဖောက်ပြန်တဲ့သဘောတိတဲ့သဘောယောဂီတို့ဆက်ဆံတာကပြဉ္ညာဉ်နဲ့ဆက်ဆံရမယ်ဝိပဿနာယောဂီတွေကယင်ထဲမှာကြာကြာနာနာတိဖို့ကပရမတ်ကိုညာညာနှလုံးသွင်းရသူတော်ကတို့သောတာပန်ဖြစ်ကြောင်းအင်္ဂါ၄ပါးရှိတယ်လေသူတော်ကတို့ကိုစိတ်ကြရမယ်သူတော်ကတရားကြားနာရမယ်နှလုံးသွင်းမှန်ရမယ်ဝိပဿနာတရားအားထုတ်ရ၄ချက်မလားအဲ့ဒီ၄ချက်မှာနံပါတ်၃ကယောနိသောမနတိကာရနှလုံးသွင်းမှန်ရမယ်ဝိပဿနာအားထုတ်တဲ့ယောဂီကဝိပဿနာစခန်းဝင်ပြီဆိုရင်ဝိပဿနာအားထုတ်ပြီဆိုရင်မြင်နေမြကြားသမားယုတ်တိဏ္ဏနေမှမှတ်ပလိုက်တော့မှတ်လို့မပြောက်ဘူးဆိုတော့ယုတ်တိဏ္ဏနေပဲနှလုံးသွင်းရမှာယုတ်တိဏ္ဏနေအိဋ္ဌဒုက္ခတွေဖြစ်ပြနေတာပဲနှလုံးသွင်းရအမြဲတမ်းကြီးအိဋ္ဌဒုက္ခသိုးနေဖို့တော့မဟုတ်ဘူးအမြဲတမ်းကြီးသိုးနေဖို့မဟုတ်ဘူးဖြစ်လာလို့ရှင်ဩတခါတခါနှလုံးသွင်းပြရတယ်ဩဖြစ်ပြက်သွားတာပဲမမြဲတဲ့သဘောတွေပဲဘာဖြစ်လို့အဲ့လိုညှို့ပေးရလဲဆိုတော့ဣန္ဒြေထက်ကြောင်း၉ပါးမှာနံပါတ်၁မှာဖြစ်တန်းယုံနံချုပ်ပြက်ဟံဧကံရှုရမိဧကံရှုရမိရှုမှတ်တဲ့အခါမှာ
ပြက်ပြက်သွားတာပဲကုန်းကုန်သွားတာပဲတစ်ခါတစ်ခါနှလုံးသွင်းပေးရတယ်ဒါယောနိသောမနတိကာရနဲ့ပတ်သက်တာရှုရမှတ်တာတော့သတိပဋ္ဌာန်၄ပါးအတိုင်းပေါ်ရပေါ်ရရှုမှတ်ပေါ်ရပေါ်ရရှုမှတ်ရင်းနဲ့တစ်ခါတစ်ခါနှလုံးသွင်းပေးရတယ်ဘာတွေပဲပေါ်လာပေါ်လာပြက်သွားတာပဲပြောင်းသွားတာပဲဘာမှမမြဲပါဘူးအဲ့လိုနှလုံးသွင်းပေးရမယ်တဲ့ဖြစ်ခိုက်ရှုမှတ်သဘာဝမောက္ခသိနိုင်သည်ဟောလင်္ကာကြတော့သဘောတိမာဥရိယဝရမြင်နိုင်သည်ဒါတော့လင်္ကာတော့အရှင်းပြသလိုစအဲ့ဒီကြားထဲမှာရှိသေးတယ်သဘာဝတိယုံနဲ့ဥရိယဝရမမြင်သေးဘူးသူတော်ဥရိယဆိုတာဖြစ်တာဝရဆိုတာပြက်တာဖြစ်ပြက်ကိုမမြင်သေးဘူးဖြစ်ပြက်ဆိုတာနံပါတ်၄လောက်မှရှိနမရူပပရိစ္ဆေညာပစ္စယပရိက္ခညာသမသနညာဥရိယပြညာနံပါတ်၄အဆင့်မှာမှဥရိယပြညာဖြစ်တာအဲ့ဒီကြားထဲမှာပစ္စယပရိက္ခဉာဏ်ကြံနေတယ်။နာမရူပပြီးတော့ပစ္စယပရိက္ခဉာဏ်နောက်ပြီးတော့သမ္မသနဉာဏ်အဲ့နှစ်ခုကြံနေတယ်။ပစ္စယပရိက္ခဉာဏ်ဆိုတာအကြောင်းကိုသိသိပြီးတော့သိတဲ့ဉာဏ်ရိုးလေးပြောရင်တော့အကြောင်းအကျိုးသိတဲ့ဉာဏ်ပေါ့။ခုနရုပ်နဲ့နာမဲ့သိသေးတယ်လေ။အကြောင်းအကျိုးမသိသေးဘူး။အကြောင်းအကျိုးသိတာတရားနာလို့သိထားတာ။ဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရတရားနာတာရောအဝိဇ္ဇာကြောင့်သင်္ခါရဖြစ်တယ်သင်္ခါရကြောင့်ဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်နာယုတ်ဖြစ်တယ်သလယနာဖသဝေဒနာတဏဥပါဒံကမ္မဘဝဇာတိဇရာမရဏဥပပတ္တိဘဝဒါကြက်ထားတာ ਉ အဲ့ဒါဇာတိလို့ခေါ်တယ်အကြောင်းအကျိုးဟာရှုမှတ်ရင်းနဲ့အကြောင်းအကျိုးတွေနောက်ကြာတော့သိဇာတိကိုလည်းမပယ်ရပါဘူးဇာတိဆိုပြီးထင်သိပြီးမပယ်ရဘူးဇာတိကဖျားဟောထားတာလိလာအမှာပဲကိုတတ်နိုင်တယ်လို့သိရမှာဒါသာသီဆိုတော့သာသီမှန်းသိရမယ်ဒါတုဒ္ဓမြညာဘာဝနာမြညာဖြစ်ဖို့အတွက်ခန္ဓာညာရောက်သိအောင်အလုံးလုံးဝအောင်မယ်ခုနကတော့သဘောသိပြီဖြစ်ခိုက်ရှုတော့သဘောသိသွားပြီအဲ့ဒီသဘောသိတော့ခုနဖြစ်ခိုက်ရှုရင်းနဲ့အမှတ်ကလေးတွေစိတ်လာတယ်အမှတ်စိတ်လာတယ်ဆိုတာကရှုမှအားဒီကောင်းလာတဲ့အခါကျတော့ထိုင်နာတခုလည်းရှုတာမဟုတ်တော့သူတော်ကောင်းတို့အခုရှုသွားတာတွေလာတာတွေအကုန်လုံးရှုတော့ရှုမှတ်ပါများလို့ရှိရင်ရှုစရာအာယုံကစိတ်ရှိကိုပြည့်ပြည့်လာတယ်ဥပမာအနေနဲ့ပြောရင်သူတော်ကောင်းတို့ကားစီးတဲ့အခါမှာကားရှိရမှန်ကြည့်နေရင်မြေကြီးကနေပြီးတော့ကားကိုပြည့်ပြည့်ဝင်တယ်လို့မထင်ရဘူးလားကားမြန်နေတယ်လမ်းလည်းကောင်းတယ်ကားမြန်တယ်ကိုယ်ရှေ့ကိုကြည့်ဘဲမှမကြည့်ဘဲနဲ့ရှေ့ပဲကြည့်ကြောက်ကြည့်ရောမသိဘူးပေါ့ရှစ်တဲ့တယ်ပဲကြည့်နေမြေကြီးတွေကကားအောက်ကိုပြည့်ပြည့်ပြည့်ပြည့်လာအမှန်မှန်ကားသွားနာကားသွားပြီနဲ့စိတ်ထင်တာမြေကြီးကကိုယ့်ရှိကိုပြည့်ပြည့်ပြည့်ပြည့်လာလို့ထင်ရကားမြန်တာ ਉ အဲ့ဒီလိုပဲရှူအားမှားကောင်းလာတဲ့ယောဂီဟာရှုတရားအာယုံတွေကရှုသည့်သိသိကိုပြည့်ပြည့်ပြည့်ပြည့်လာကိုယ်ကလိုက်ရှာနေတရားမလို့ခုစရှုကားသာတော့တတော်ကိုလိုက်ရှာရတယ်ဆရာရဲ့မျက်စိလဲပြီးတော့အဝေးရောက်သွားရောက်သွားဖောင်းနေပင်နဲ့မှန်ရင်ဖောင်းနေပင်နဲ့ပါပြောင်းနေရောပြောင်းကြတော့ဖောင်းနေပင်နဲ့တော့ရှိပါတယ်စိတ်ကအဲ့ဒီမရောက်တော့ထိုင်နေထိတယ်ဆိုထိုင်နေထိတယ်မထင်ရှားဘူးဟိုရောက်ဒီရောက်လို့ရတော့အဓိကနှောက်ချက်တာဘယ်သူပါလဲလူပါလဲအဲစိတ်ကူရောက်ရတော့မဟာယန်သူပဲအဲ့ဒါတော့တရားအားထုတ်နေတဲ့အခါမှာစိတ်ကူကိုမှတ်ပြရတယ်စိတ်ကိုဥစားမပေးရခုလိုတရားနာတဲ့အခါမှာတော့တဏ္မာဝိတက်လို့ခေါ်တဲ့ယောနိသောမနတိကာရနှလုံးသားမှန်မှန်ကန်ကန်နဲ့တရားကိုကြံစည်စိတ်ကူကမတလုံးဟောလိုက်လို့ရှိရင်ကိုကရှင်းနေတော့နဲ့ကြိုသိနိုင်ပို့ကောင်းတယ်တရားနာရင်နဲ့ဥမာဦးဇင်းအဝိဇ္ဇာလို့ဟောလိုက်တယ်အဝိဇ္ဇာဘာအဝိဇ္ဇာသစ္စာလေးပါးမသိတဲ့တရားပဲအဝိဇ္ဇာလို့ပြောလိုက်ရင်ဟာသိရဟောသူနဲ့တွဲဘက်ကတဏှာဟုဟောတန်းသိတာပဲဟာဒါရဘောတန်းနိုင်တဲ့လူဟာတဏှာရဲ့အုပ်စုမှာဒိဋ္ဌိပါတာဟုတဏမာနဒိဋ္ဌိဆိုတာဒါလောဘအုပ်စုပဲဟောမာနလည်းပါတာကိုသူအုပ်စုနဲ့သူပေါ့ဒေါသဣဒ္ဓမစ္စရိယတို့စသည်အဖြစ်တခုဟောလိုက်လို့ရှင်ဘေးရှေရောနောက်ကိုကြိုသိတာဥပမာဆိုတော့အပေလေးပါးကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်လို့ဟောလိုက်ဘယ်လေးပါးကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်လို့ဟောလိုက်ဘယ်ထိသိရမလဲဆိုတော့ဟောအပယ်လေးပါးအလိုလိုကြတာမဟုတ်ဘူးအကုသိုလ်ဒုစရိုက်တွေရောက်ကြတာမလား
အဲ့တော့ပယ်လေးပါးကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်ဆိုရင်ဘာကြောက်ဖို့ကောင်းအာဟုသူဒုစရိုက်တရားကြောက်ဖို့မကောင်းလားဒါပေမဲ့အပယ်လေးပါးကြတော့ကြောက်ရင်ကြောက်မယ်အာဟုသူကြတော့မကြောက်ဘူးသတ္တဖြတ်တော့သတ္တဖြတ်တာကိုယ်တိုင်မသတ်လည်းပဲလည်းညှို့ထုတ်ပြီးသတ်ခိုင်းအတူတူပဲနော်ကိုယ်တိုင်တော့မသတ်ဘူးဟိုပါလေးဟိုကောင်းလို့ခြင်းနဲ့ဆိုတာကိုယ်သတ်တယ်နဲ့အတူတူပဲအပယ်လေးပါးရောက်တာအာဟုသူဒုစရိုက်ကြောင်ရောက်တာမလားအဲ့ဒီအာဟုသူဒုစရိုက်တွေဘာဖြစ်လို့ဇယ်ရဲလက်ရဲလောက်ခဲ့လုံးဖြစ်တယ်လေလုံးနိုင်တယ်လေလောဘဒေါသတွေကြောင့်မလားအဲ့လောဘဒေါသတွေကိုဘလူဆွပေးတာလဲဆိုတော့တက္ကာယဒိဋ္ဌိအတ္တဒိဋ္ဌိတက္ခိုက်ရှုမသဘာဝပြောထားရလေအတ္တဒိဋ္ဌိတက္ကာယဒိဋ္ဌိကအပေရေတောင်းမြစ်ပဲသူဆွပေးတာနဲ့လောဘဒေါသမောဟတွေအားကြီးရတာငါသူငါလူမျိုးငါဘာသာငါဆွဲအရင်ကြီးတဲ့အခါကျတော့သူများဘာသာသူများလူမျိုးတွေကိုပုတ်ခတ်တတ်တယ်ထိခိုက်တတ်တယ်အဲ့ဒါငါဆွဲကြည့်သွားတာပေါ့ညံ့ညတာရာယူရမယ်သူကံနဲ့သူပဲအဲ့ဒီအတ္တဒိဋ္ဌိတက္ကဒိဋ္ဌိကြောင့်လောဘဒေါသမောဟတွေအာကြီးတယ်လောဘဒေါသမောဟတွေအာကြီးတဲ့အတွက်အာဟုသူဒုစရိုက်တွေဖြစ်တယ်အာဟုသူဒုစရိုက်တွေဖြစ်တဲ့အတွက်အပယ်လေးပါးရောက်တယ်သူတော်ကောင်းတို့အင်္ဂလိပ်စာလုံးမခက်ပါဘူးအတ္တဒိဋ္ဌိတက္ကာဒိဋ္ဌိကြောင့်ပါအဲ့ကအတ္တဒိဋ္ဌိတက္ကာဒိဋ္ဌိကဘုရုဆွာပေးလေလောဘဒေါသမောဟတွေကိုဆွာပေးလောဘဒေါသမောဟတွေကြောင့်ဘာတွေဖြစ်ပါလိမ့်အာဟုသောဒုစရိုက်တွေဖြစ်အာဟုသောဒုစရိုက်တွေကြောင့်အပယ်လေးပါးရောက်တယ်အဲ့တော့အပယ်လေးပါးကြောက်เสียကောင်းတယ်လို့ပြောလိုက်ရင်အရင်စစ်တော့အမြင့်မြေကဆိုတော့အတ္တဒိဋ္ဌိတက္ကာဒိဋ္ဌိကကြောက်ဖို့မကောင်းဘူးလားသူ့ကြောင့်ဖြစ်ရတာလေသူကြောင့်ဆင်းရဲဖြစ်သွားတာမလားမိဘလေးသေးသေးလေးကနေပြီးတော့ကူးဆက်သွားရတော့အိမ်လေးလောင်ရွာလေးလောင်လောင်းကုန်တယ်မလားအဲ့တော့ तू ကအဓိကမလားဒါကြောင့်မလို့အပယ်ရတောင်းမြင့်အပယ်မျိုးစိတ်အဲ့ဒါဝိပဿနာနဲ့မှသူ့ကိုချေမုန်းနိုင်တယ်မြေရှိုးမိုးပြန်နေတဲ့သမထနဲ့လေသမထတက်တက်နဲ့မချေမုန်းနိုင်ဘူးမြတ်စွာဘုရားအလောင်းတော်ငယ်ငယ်လေးတွေအလောင်းတော်ဖျားမဖြစ်သေးဘူးခုမှမိုးရသလေးဒေဝီလာရတဲ့ကြီးဟာမြေရှိုးမိုးပြန်သွားနေ။နေကျမဓမ္မပူတယ်ဆိုနတ်ပြည်တက်နေတာ။ညကြမှအလူပြည်ပြန်လာတယ်။တုတ်တော်ဒနာမင်းကြီးတို့ကိုးကွယ်တဲ့ဒေဝီလာရတဲ့ကြီးဟာ။ညစွာဘုရားမပုတ်ငင်သူကပြန်တော်မူသွားတော့အခုဟိုးနေဝတင်ညာနာတင်ညာယရဏဘုံရောက်သွား။ရုပ်တင်နဲ့နေမသိဘူး။ကဘာပေါင်း8400အသက်ရှိမယ်။ဒီကြားထဲမှာပုတ်နေအရမတရားမြတ်စွာဘုရားတို့နောက်ပုတ်မဲ့ဖရာတွေဘာမှနာလို့မရတော့ဆုံးရှုံးတာပဲ8400ပြည့်ရင်ပြန်ရောက်အောင်လူပြည်နဲ့ပြည်ပြန်ရောက်။နောက်အာဟုသူကအကျိုးပေးရင်ပယ်သွားနိုင်သေးတယ်။ဒါမြေရှိုးမိုးပြန်တဲ့တကယ်တကိုးရှင်ကြီးတွေအာလာရယသေတို့ဒေဝီအာလာရယသေတို့ဥဒကယသေတို့အကုန်လုံးအဲ့မှာအရူပဘုံတွေမှာအကြီး

ကြပြီးတခါအတ္တလွန်ခဲ့တဲ့အခါကျတော့နွန်နဲ့နေအောင်မယ်အပယ်လေးပါးရောက်နိုင်သေးတယ်။ဒါဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကြောင့်ဥစ္စာပေါ်မယ်ရုပ်ချောမယ်ချမ်းရများမယ်မာမနာတွေကြီးလာမယ်ဆင်းရဲတော့မာမနာမရှိတော့လည်းပဲဟိုအထွတ်ထိပ်ရောက်လာရင်မာမနာဖြစ်လာမယ်ကျေးဇူးရှင်တွေကိုကျေးဇူးကမ်းမယ်ကိုယ်မထင်သလိုသူများကိုရက်ဆက်မယ်ဒါဆိုအကုသိုလ်တွေများဘူးလားအဲလုံလိုက်ကြိုင်နိုင်တဲ့အင်အားလည်းရှိတယ်လေကိုမအမျိုးမျိုးအင်အားတွေရှိတော့လုံနိုင်တယ်ဒီအတ္တဒိဋ္ဌိကိုမပယ်ရသေးလို့ရှင်ကိုမထင်သလိုကိုစိတ်ထဲမှာသဘောမကျရင်သဘောမရဆိုလို့လှုပ်ပြမှာပဲအပင်လေးပဲဘာညာလာမပြောနဲ့ရှင်ဟုံမြင့်နဲ့ပြောရဘူးပြောလည်းနားမဝင်ဘူးအဲ့ဒါအရင်စစ်တော့အမြင့်မြေကဆိုဒီအတ္တဒိဋ္ဌိသက္ကာဒိဋ္ဌိမပယ်ရသေးလို့ရှင်ဘသူပဲဖြစ်ဖြစ်လူမျိုးမရွေးဘာသာမရွေးအာဟုသူတွေပြန်လုံနိုင်သေးတယ်အာဟုသူလုံရင်အပယ်ပြန်ကြနိုင်သေးတယ်ဒါကြောင့်မလို့အတ္တတိတ္တကာရိရှိကိုပယ်ဖို့အမတန်အရေးကြီးတယ်လို့မြတ်စွာဘုရားဟောထားတာလေအများကြီးပဲတာရကအနေနဲ့တတ္တိတုံမှာတတ္တိယဝိယဩမထောတခြားမှာနောဝမတ္တကေတက္ကာယတိတိပဇာဝဟာနာယတတောဘိက္ခုပရိပစီသူဇလန်တော့ရှိပါတယ်အတုတ်ကျုပ်ပြောလို့ရှင်ယဝလှန်စုထိတ်ဦးမီလာအဲ့ဒါတွေကိုပယ်ဖို့တဲ့တက္ကရာတိတ္တကိုပယ်ဖို့ဟာပိုရေးကြည့်တယ်ယဝလှန်စုနေတယ်ဆိုမြန်မြန်နှုတ်မြန်မြန်ကုဖို့ရေးမကြည့်ဘူးလားတော်အောင်ခေါင်းမီလောင်နေဆိုတပြည့်ဟာလို့လို့ရပါမလားမရပါဘူးအဲခေါင်းမီလောင်နေစီးပွားရေးတွေပါတယ်သာသာဒီမီးညှင့်အောင်မလဲမီးလောင်ရင်တည်သွားမယ်မလားအဲ့ဒါတွေကိုအရေးကြီးတာဟာအတ္တဒိဋ္ဌိကိုပယ်ဖို့တက္ကာဒိဋ္ဌိကိုပယ်ဖို့အရေးကြီးတယ်အတ္တဒိဋ္ဌိတက္ကာဒိဋ္ဌိကိုပယ်ဖို့အရေးကြီးတယ်ဆိုရင်ယောဂီတို့ဆက်စဉ်းစားကြည့်ဘာအရေးကြီးမလဲဝိပဿနာအားထုတ်ဖို့အရေးကြီးတာပေါ့အဲ့ဒီမရောက်ဘူးလားသတော်ကောင်းလို့ဝိပဿနာအားထုတ်မှဝိပဿနာတရားနာဝိပဿနာအားထုတ်မှဒီအတ္တဒိဋ္ဌိတက္ကာဒိဋ္ဌိကိုပယ်နိုင်မှာမလားဒါနပြည့်ုံနဲ့မပယ်နိုင်ဘူးသီလစောက်တည်ုံနဲ့မပယ်နိုင်ဘူးတမထပွားလို့တကောပိညာနေရမပယ်နိုင်ဘူးဒါနသီလဘာဒါနသီလသမထကိုပယ်တာမဟုတ်ဘူးနော်သတော်အောင်လို့ဒါနသီလသမထလောက်နဲ့ဝိပဿနာမလုပ်လို့ရှင်တက္ကရာဒိဋ္ဌိမပယ်နိုင်ဘူးမပယ်နိုင်လို့ရှင်အာဟုသူတွေအများကြီးဖြစ်နိုင်သေးတယ်ဒါကြောင့်မို့ယမလန်စုထေဦးမြအောင်အဲ့ဒါတဲ့တက္ကရာဒိဋ္ဌိကိုပယ်ဖို့အရေးကြီးတယ်ဒီနေ့တောင်းနေပဲတော်ကြရအောင်မေတ္တာပို့မြတ်

ထာနေတုနိဗ္ဗယောပရထာအထမိတ်ဆံတော့ခန္တိမေတ္တံစဘာဝယေမေတ္တာလူကောမေတ္တာအဖြစ်များသောခမာသီလောတိခံသောလေ့ကျင့်ရှိသောယောပုဂ္ဂလအကျင့်ပုဂ္ဂိုလ်သည်သဗ္ဗထာနေတုလုံးစုံသောယထာနာရု၌နိဗ္ဗယောပိယံကင်းပချမ်းသာရသည်ဟောတိစင်သည်မတွေ့ဖြစ်ပါ၏ပရထာအထမိတ်ဆံတော့သူတစ်ပါးရဲ့အကျိုးမိမိရဲ့အကျိုးနှစ်ပါးကိုလိုလားတော်သူသည်ခန္တေမေတ္တံသတိခံခြင်းမေတ္တာထားခြင်းကို

ယအမြယရမှုကြပါကုန်လားဒုသာလူသာလူအမြအမြအမြ

သာသနာတော်နှစ်2554ခုနှစ်ကောစာတက္ကရ1382ခုနှစ်တစောင်းမုံလပိကျော်14ရက်ရန်ကုန်မြို့နမရုံမြို့နှင့်ဗုဒ္ဓဝါလုကစေတီတော်အားဥထိပ်ပန်းစင်မရက်တတိယအကျိမြောက်ကိန္တံလံမိသားစုတန်ဃာဒါနဆွမ်းလောင်းအသင်းဤအနိုင်မဲ့အလှဓမ္မပူဇာအထူးတရားပွဲ၌ကိန္တံလံအမှတ်68ဥမ္မမောင်အားယေစု၍ဒေါ်နန်းတွင်သာသမီမြေမိသားစုနှင့်ကိန္တံလံအမှတ်64ဦးမျိုးဦးဒေါ်ခင်ခင်ဝင်းသာမောင်တင့်မျိုးထက်သမီးမလဲ့ရင်မျိုးဦးမိသားစုတို့ဤအမတဒါနဓမ္မဒါနအဖြစ်ဖြင့်ဟောကြားအပ်တော်ဟောသူနာသူစိတ်ထားဖြူအကြောင်းတရားဒေသနာတော်ဒီကနေ့ညဓမ္မသဘေအခမ်းအနားကိုရှင်ဘုန်းတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဖရာဤမဟာကရုဏာကုံကိုအာယုပြုကတိကျူးဖွဲ့ဆိုအပ်သောဝန္ဒနာပနာမအာတိတဂါထာကိုယူဆပူဇော်ခြင်းဖြင့်စတင်ကြရအောင်ယောကပကောတိဟိပိယပမေယံကာလံကရွန်တော်တိဒုက္ခရာနိခေရံကတောလောကဟိတာယနာထောနမောမဟာကရုဏိကတတတ္တာယောနာထောဝိနိယအများစွာတတ္တဝါဤချမ်းသာစီပါလိုလာတောင်းတကုံပေါင်းခါသဖြင့်နာထမြညာခြင်းရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်ကပ္ပကောတိဟိပိဂရေကဘာအေအတွက်သင်္ချာတို့ဖြင့်တော်လဲအပ္ပမေယံရေအတွက်တိုင်းတာဖော်ပြခြင်းကမစွမ်းနိုင်ပါသောကာလံလေးအသင်ချေသိနေကဘာရှိကြသောကာလပတ်လုံးလောကဟိတယတ္တံလောကဤအကျိုးစီးပွားအလုံးငါအတိဒုက္ခရာနိဥ္စာသက်ခြင်းလက်အင်္ဂါမေတ္တာကြီးမှသမိတာနှင့်တထာဇဏီဆွန်ញင်းကြီးဟုကျက်သီထဘွယ်ငါးသက်အစုအလုံးခဲရင်တော်မူတော်ကိုကရွန်တော်ဘုရားဖြစ်ရန်ဤတန်ကျိုးကုတ်အာထုတော်မူရသည်ဖြစ်၍ခေရန်လက်ချေမျက်လုံးအသက်ဆုံးလျက်နှလုံးစိန်ဝံကိုရောဤပင်မခြင်းသောကတောဘဝတဏ္ဏချိန်ဖန်များစွာရောက်တော်မူခဲ့ရရှာလေပြီမဟာကရုဏီကတ္တတ္တဝါများယင်ဝေသားကဲ့သို့တနာချိတ်ခင်မဟာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောဒါသနာထသောဝိနည်းများစွာတတ္တဝါဤချမ်းသာစီးပွားလိုလားတောင်းတအကုန်ပေါင်းခါသည်ဖြင့်နာထမြညာထိုးရှင်တော်မြတ်ဖရာအားနမောယုတိပြောင်းပြော့မံကိုလျော၍ကရောယုကျိုးရှိခိုးခြင်းသည်

ဟောတော့နာသူစိတ်ထားဖြူဟောသူဆိုတာတရားဓမ္မကိုဟောပြောတဲ့ဓမ္မဂရိကပုဂ္ဂိုလ်နာသူဆိုတာတရားဓမ္မကိုနာယူတဲ့တရားနာပရိသတ်နဦးနဝဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘက်ကလည်းပဲစိတ်ထားဖြူစင်မှုအမှန်တမ်းအရေးကြီးတယ်နာယူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘက်ကလည်းစိတ်ထားဖြူစင်မှုအရေးကြီးတယ်ဒါကြောင့်မို့ဟောသူနာသူစိတ်ထားဖြူလို့ဘုရားမြတ်စွာဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့ဒေသနာတော်တွေတဲကထုတ်နှုတ်ပြီးတော့တရားဟောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်လိုစိတ်ထားနဲ့ဟောတဲ့နည်းတရားနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းဘယ်လိုစိတ်ထားနဲ့နာရမယ်ဆိုတာမြတ်စွာဘုရားကအကျိုးရှိရာအကျိုးရှိချောင်းကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေကိုဖြစ်ပေါ်စေတတ်တဲ့လမ်းညွှန်ချက်များကိုပေးထားတာရှိပါဘူး။ဘုရားမြတ်မြန်မာနိုင်ငံပိဋကတ်၃ပုံစတင်ရောက်ရှိလာတဲ့အချိန်ဟာသမိုင်းမှတ်တမ်းအဆိုရဆိုရင်တော့အနောဒာမင်းကြီးရဲ့လက်ထက်ပုဂံခေတ်မှာစတင်ရောက်တယ်လို့ပြောရမှာဖြစ်ပါတယ်။သို့တော်ဒီတဲ့စောပြီးတော့လည်းပဲမြန်မာနိုင်ငံကိုရောက်ဖို့ရအကြောင်းတွေရှိတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်ပုဂံခေတ်တဲ့စောတဲ့ศรีခေတ္တရာလို့ခေါ်တဲ့ပြည်ခေတ်ဒုတ်ပေါင်းမင်းကြီးလက်ထက်ဒုရဘောင်မင်းကြီးလက်ထက်မှာရှင်သာရိပုတ္တရာတို့ကိုရှင်အတ္တစီဟောကြားခဲ့တဲ့ရေဓမာဟေတုပ္ပဝါဒေတာဟေတုံတထာဂတောအာဟဆိုတဲ့ဒီခန္ဓာလေးကိုရေမှတ်ထားတဲ့ရွှေပေလွာရွှေပြပိုက်မြေတွေကတူးဖော်ပြီးတော့ရရှိတယ်ဆိုတာသမိုင်းထောက်ထားရရှိဒီလို၄နှစ်တဲ့တရားဓမ္မတွေတရေခိတရာလို့ခေါ်တယ်ပြခိကရေကပကံခိမတိုင်ငယ်ကရောက်ရှိနေတယ်လို့ဒီလိုပြောရအောင်အဲ့လိုရောက်ရှိလာတဲ့ဘုရားမြတ်စွာရဲ့တရားဓမ္မတွေဟာအမြဲတမ်းများတယ်ဘုရားမများတယ်စာမျက်နှာနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့1000ကျော်3000 4000ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိနိုင်တယ်ပေါ့ဒါတောင်တူရတွေကိုခြုံပြီးတော့ရိုက်ထားဒီကနေ့တိပိတကဒရစာဝေးပွဲမှာပြန်ထမ်းထားတာဒါတွေအကုန်မဟုတ်ဘူးအုတ်ရည်20ပဲပြန်ထမ်းထားတယ်အဲ့ဒီအုတ်ရည်20ဟာစာမျက်နှာပေါင်းပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင် 8026 မျက်နှာလို့ဆိုတယ်အဲ့ဒီ8026မျက်နှာသောစာတွေကိုကျက်မှတ်ပြီးတော့အ ਨੇ ဆုံးအမြန်ဆုံး7နှစ်လောက်ဒါတွေကိုအကုန်ဆောင်ပြီးတော့အလွတ်ရအောင်ကျက်ပြီးတော့ပြန်ဆိုနိုင်ရမယ်ပြန်ဆိုနိုင်ဒရဆိုတဲ့ဘွဲ့ပေးတယ်အဲ့ဒီမိမိပြန်ဆိုချက်ပြန်ဆိုထားတဲ့စာပိုက်တွေရဲ့အဓိပ္ပာယ်တွေကျမ်းရင်ကလာတဲ့အဓိပ္ပာယ်အထင်္ဂရာတီကလာတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဆိုတဲ့အဲ့ဒီအဓိပ္ပာယ်အသေးစိတ်တွေကိုစာအုပ်ဒီမှာဖတ်ရှုလေ့လာပြီးတော့နားလည်အောင်သဘောပေါက်အောင်သင်ယူမှတ်သားပြီးတော့မှစာဝေးဘဲကိုဖြေနိုင်တဲ့ဖြေလို့အောင်မြင်ပြီဆိုရင်ကောဝိဒဆိုတဲ့ဘွဲ့ကောဝိဒဆိုတာလိမ္မာကျွမ်းကျင်သူလို့အဓိပ္ပာယ်ရဒရဆိုတာနှုတ်တဲ့အာကုံဆောင်သူကောဝိဒကလိမ္မာကျွမ်းကျင်သူဒါကြောင့်မို့မြန်မာနိုင်ငံမှာတိပိတကဒရတိပိတကကောဝိဒလို့ဒီဘွဲ့နှစ်ခုစုံမှတိပိတကတရပုဂ္ဂိုလ်ဆောင်ဖြစ်တယ်။ဒါပြောချင်တာကမြန်မာပြည်မှာပိဋကတ်၃ပုံရောက်ရှိနေတော်လဲ။ဘုရားဓမ္မသံဃာကိုချီးညိုကြတဲ့တရားရကမတွေရဲ့လက်ထက်မှာပိဋကတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အသိဉာဏ်ဟာအားပြော့နေသေးတယ်၊အားနည်းနေသေးတယ်။ဘာဖြစ်လို့အားနည်းနေရသလဲဆိုရင်အချိန်မရှိလို့မလေးလံနိုင်လို့စည်းဝါးရေးတစ်ဖက်လူမှုရေးတစ်ဖက်နဲ့ဒီလိုနေရလို့ဒီလိုပြောကောင်းပြောကြလိုက်အဲ့ဒါကအဓိကအခက်ခဲမဟုတ်ဘူးအဓိကအခက်ခဲကဘုရားဟောတဲ့တရားတွေဟာပါဠိလိုခေါ်ထားဘ
ပါဠိလိုဟောထားတဲ့တရားဓမ္မတွေကိုမြန်မာလိုပြန်ဖို့ဆိုတာပြန်ထားတာတွေတော့ရှိတယ်ပေါ့အတော်နဲ့လည်းမြန်မာမပြန်ခဲ့နိုင်ဘူးပေါ့ဘုန်းကြီးတွေဟောတဲ့တရားတော့ပဲလူတွေကနာကြရရှင်းတော့ကဆိုရင်ရလဲခိတုရတ်တောင်ရထောင်ခိတုရကြီးကိုထောင်ပြီးတော့မျက်နှာပိတ်ပြီးတော့ဟောတဲ့ခေတ်ရှိသေးတယ်ရထောင်တရားဆိုပြီးတော့ရတာတွေအကုန်ရွတ်ပြီးတော့ဟောလိုက်တာပေါ့ဝေဝေစားတာမဟုတ်ဘူးချက်ထားတဲ့အတိုင်းအကုန်အဆုံးဟောလိုက်တယ်အဲ့ဒါကိုရထောင်ခေတ်လို့ပြောတယ်အဲ့ဒီရထောင်တရားတွေနဲ့မြန်မာလူမျိုးတွေဟာစတင်ပြီးတော့တရားဝဲတွေမှာနာကြရအဲ့ဒီရထောင်ခေတ်ကုံသွားတဲ့အခါကျတော့ရထောင်ကိုပြောင်းပြန်ပြန်ပြီးတော့ရလဲခေဆိုပြီးတော့ဒါကြတော့ဘာတွေလှုပ်လာကြတော့ဆိုရလဲတရားစာတွေထုတ်ပြီးတော့ဇလန်းဇက်ွက်ကောင်းကောင်းတွေကိုအဆူနဲ့အငူနဲ့အလွမ်းကန်ဆွေးခန်းတွေကိုဥစားပေးပြီးတော့ဟောတဲ့ခေတ္တခေတ်ပေါ်လာခဲ့အဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဓမ္မလုပ်ငန်းဟာပိဋကတ်နဲ့အလံဝေးနေသေးတယ်အဲ့ဒီဟောနေတဲ့တရားတွေဟာပိဋကတ်ထဲကမဟုတ်ဘူးလားလို့ဆိုဟုတ်ပါတယ်အဲ့ဒီဟုတ်တဲ့တရားတွေကဘာတွေတုံးဆိုရင်များသောအားဖြင့်ပုံပြင်တွေပဲများပုံဝတ္ထုတွေပဲများဇာလန်းဇက်ွက်တွေဟောတာဆိုတော့ဒဂါရကမတွေကလည်းပွဲကြည့်ရတယ်လို့ပဲတရားနာရတဲ့အခါမှာဇာလန်းကလေးတွေမှတ်ထားပြီးတော့နော်နာကြတယ်လွမ်းကန်ဆွေးကန်ခေါ်တဲ့အခါမျက်ရည်လေးတုတ်ပြီးနာတယ်ပေါ့အဲ့တော့အဲ့လိုခစ်တင်ကိုဖြတ်ကျော်လာပြီးတော့နောက်ပိုင်းခေတ်ရောက်လာတဲ့အခါကျတော့ပမာပြေမှာစကိုင်းတောင်ယိုးကအနိစကန်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဆိုပေါ်အဲ့ဒီအနိစကန်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကလွမ်းကန်ဆွေးကန်နေမဟုတ်ဘူးပါဠိတော်တုတ်တန်ပါဠိတော်ကြီးတွေကိုအစအဆုံးရွတ်ဆိုမြန်မာပြန်ပြီးတော့ဟောခဲ့တယ်။ပါဠိတော်ခောစဉ်ကြီးတစ်ခုပေါ်လာခဲ့တယ်။အဲ့ဒီပါဠိတော်ခောစဉ်ကြီးကပရမလူတွေကနားမယဉ်ကြဘူး။နားမယဉ်တော့ဘုန်းကြီးတို့ကြားဘူးတယ်။အနိစကန်ဆရာတော်မန္တလေးကတရားဟောပြီးပြန်တော့အဲ့တုန်းကစကိုင်းတရာကြီးကစစ်တွင်းကနေပြီးတော့အင်္ဂလိပ်ကချိုးသွားတာဂုံးတကုံးရေတဲ့ပြုတ်ကြအဲ့ဒီချိန်မှာစကိုင်းတောင်ယိုးကနေပြီးမန္တလေးဘက်ကူးချင်လို့ရှင်အညာအခေါ်ငှက်လို့ခေါ်တယ်တံပန်နဲ့လူကမတက်ရက်ပြီးတော့တက်နှချောင်းနဲ့ခတ်တဲ့တံပန်ပေါ့ရန်ကုန်မှာလည်းရှိပါခုတော့အဲ့ဒီလိုခတ်တာမဟုတ်တော့ဘူးပဲကြိတ်ဆက်ကလေးနဲ့မောင်းနေတာအဲ့ဒီလိုငက်တံပန်နဲ့ဟိုဘက်ကန်းကိုကူးပြီးတော့သွားတရက်တော့အနိစကန်ဆရာတော်ကြီးတရားဟောပြီးတော့ပြန်လာတယ်တဲ့ပြန်လာတဲ့အခါကျတော့ဆရာတော်ကြီးကတံပန်ပဲ့ပိုင်းမှာထိုင်နောက်ဆရာတော်တစ်ပါးကဥပိုင်းမှာထိုင်အလဲကောင်းမှာဈေးရောက်ရာကပြန်လာတဲ့ဒကမကြီးနှစ်ယောက်ကအလဲကောင်းမှာထိုင်နေအောက်ကအသူတို့နှစ်ယောက်ကဘာပြောလဲလို့ဆိုရင်ညကတဲ့အနိစကန်ကိုတော်တရားဟောတာသွားနာတယ်တဲ့ပါဠိတွေရွတ်ပြီးတော့အနဲ့တွေဆိုနေဘာတွေပြောမှလည်းမသိဘူးလို့ပြောတဲ့အဲ့ဒီပြောတာကိုရှေ့ကကြားခဲ့တဲ့ဆရာတော်ကနေပြီးတော့တဆင့်ဖောက်တယ်ချလို့ဒီစကားကိုကြားဘူးလားပေါ့ဆုံးတော်ကဒီပါဠိတော်ကြီးတွေဟာဟောတော်လဲလူတွေနဲ့မနှိစပ်ဖက်နဲ့ဖြစ်ဝေးမြဲဝေးနေသေးတယ်ပေါ့အဘိလို့လူတွေနားထဲမှာပါဠိပတ်သားတွေယွတ်ပြီးတော့အနဲ့တွေပြန်နားထဲမှာရှင်းပြီးတော့မသွားသေးဘူးရှင်းမသွားသေးသည့်အတွက်ကြောင့်ဘုရားဟောတဲ့ပိဋကတ်ပါဠိတော်တွေနဲ့လူတွေဟာဝေးမြဲဝေးနေကြအေးဒီနောက်ပင်ခီရောက်လာတဲ့အခါကျတော့တရားရိပ်သာတွေပေါ်လာလို့မဟာစီဆရာတော်ဘုရားကြီးတို့တုတ်တန်တွေကိုကြာကြာနာနာဟောလာပြီးအဲ့ဒီလို
ကြပြားလေးငါလေးတွေစီကုန်းပြီးတော့လူတွေမှတ်လွယ်ရှိအောင်ဟောလာတဲ့အခါကျတော့အတော်အသင့်လူတွေဟာတရားနဲ့နှိဆက်လာတယ်လို့ဒီလိုပြောအောင်သုတ်တန်တရားတော်တွေနဲ့တစ်ဖြည်းဖြည်းနှိဆက်ဩဒီကနေ့ခေတ်ရောက်လာတဲ့အခါကျတော့တရားဟောတဲ့စနစ်တွေဟာပြောင်းသင့်သလောက်ပြောင်းလာပြီးတော့တရားနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှလည်းပဲပြောင်းသင့်သလောက်ပြောင်းလာခံယူနိုင်မှုတွေဟာတိုးတက်လာတယ်လို့ပြောအောင်ဒါဝန္တာဆရာတခုပဲ ဘုန်းကြီးတို့လည်းတရားဓမ္မဟောတယ်ဆိုတာတကယ်တော့အားလုံးသိကြပါလိမ့်မယ်တစ်သလုံးဘုန်းကြီးတို့တာဝန်ယူလာတဲ့ကိစ္စတခုကတရားဟောတဲ့တာဝန်မဟုတ်ဘူးစာသင်တိုင်းမှာစာချတဲ့တာဝန်နဲ့ကြီးလာခဲ့ရအသက်ရည်ကြီးလို့နိုင်ငံသားတိုင်းပြည်တွေသွားဘာတန္တရသင်ကြားလို့တက်မြောက်လာတဲ့အခါကျတော့နိုင်ငံသားတွေကိုစာသင်ပေးရဘုရားရဲ့တရားတော်တွေနိုင်ငံသားတွေနားလည်အောင်တူရှင်းလို့ရင်အနှစ်ချုပ်ပြီးတော့ပြောရတဲ့အလေးချက်တွေရလာနိုင်ငံသားတွေနဲ့မြန်မာတွေနဲ့ကြွားတာပါရှိတယ်နိုင်ငံသားတွေကသင်တန်းတက်နေတဲ့အချိန်ဒီအရှင်းလင်းဟောပြောနေတဲ့အချိန်နားမလည်ဘူးဆိုချက်ချင်းလက်ညှိုးထောင်တာမဆိုင်ဘူးမိကုန်းမေးတာပဲချက်ချင်းဗမာလူမျိုးတွေကတော့အဲ့ဒါလိုမဟုတ်ဘူးရက်ထောင်ခစ်ခရဲကခေါင်းလေးငုံပြီးတော့တရားနာလာတဲ့အကျင့်ကဒီကနေ့ထိအဲ့တိုင်းပဲဒီလိုလေးပဲနားတယ်နာလေရာဖြစ်စေနားမလဲရာဖြစ်စေခေါင်းငုံပြီးတော့တရားနာတိတိမတိတိတရားဆုံးနေထီအောင်တော့နာကြတာပဲတရားကြောရှည်တဲ့ကိုရောနဲ့တွေ့ရင်တော့နော့လိန်နေတာလည်းရှိတယ်သို့တော့ထိုင်ရင်အိပ်ပျော်သွားတာတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုခေမျိုးမျိုးကြော်ဖြတ်လာဒီကနေ့ဘုန်းကြီးတို့တရားဟောတယ်ဆိုတာဟာစာသင်ပေးတဲ့ပုံစံနဲ့ပဲဟောတယ်အဲ့ဒီလိုဒီပုံစံဟောတာတော့ကိုကဟိုပုံစံလည်းမဟောတတ်ဘူးနော်ဟိုပုံစံလည်းမဟောလည်းမဟောတတ်ဘူးဟောလည်းမဟောချင်ဘူးအဲ့ဒီပုံစံမျိုးလူတွေရှင်းရှင်းနဲ့ဘယ်လိုနားလည်အောင်လုပ်ရမလဲဆိုတဲ့စိတ်ရှိအဲ့တော့သူများကိုရှင်းအောင်နားလည်အောင်ပြောမယ်ဆိုရင်ကိုယ်တိုင်ကအရင်နားလည်မှပြောလို့ရတာ subject matter တခုဟာရှင်းပြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလဲနေလို့ရှင်းနားထောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းလဲသွားမှာပေါ့ရှင်းပြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပိုင်ပိုင်နဲ့နဲ့ရှိမှနားထောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနားလည်တယ်ပေါ့အဲဒါကြောင့်မလို့ဘုန်းကြီးတို့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ဒီကနေ့တရားဟောတယ်ဆိုတာဟောတဲ့ဟောတိုင်းလို့ဟောတယ်လို့စိတ်ထဲမှာခံယူထားတယ်ဟောတဲ့အခါမှာလည်းပဲအပူရီမပါရအောင်ခရုဆိုင်ပြီးတော့ကုတရားမဟုတ်ဘူးဖရာရဲ့တရားလူတွေနားလည်ကြပါစေတို့လူမျိုးတွေရဲ့လက်ထဲမှာပိဋကတ်သုံးပုံရောက်နေတာကြာလာပြီနှစ်ပေါင်းထောင်ချီပြီခဏအထိလူတွေတည်းမရောက်သေးဘူးရောက်တယ်ဆိုတာဗာလိရောက်တော့ဆို950ဇတ်တွေတို့ဓမ္မပဒဝဋ္ထုကလေးတွေတို့အနှစ်သာရရှိတဲ့တရားတွေတိတ်ပြီးတော့မရောက်ဘူးဒီလိုအနေထားမျိုးရှိအဲ့ဒါကြောင့်မလို့အနှစ်သာရရှိတဲ့တရားတွေရောက်စေခြင်းနဲ့များများဒါကြောင့်မလို့တရားဟောတာအဲ့ဒါလို့တရားဟောတာကိုယ့်ကိုရည်ရွယ်ချက်မှန်ကန်အောင်မြတ်စွာဘုရားရဲ့လမ်းညွှန်ချက်အတိုင်းစိတ်ထားဖြူစင်အောင်ကြိုးစားပြီးတော့ထားပြီးဟောတယ်ဒါတော်မှပဲတနေ့ကဘုန်းကြီးတစ်ပါးကနေပြီးတော့ဖုံးဆက်တယ်ဆရာတော်တို့တရားလိုက်ဟောနေတယ်ကြားတယ်တဲ့တရားလိုက်ဟောနေလို့ရှိရင်အဝင်ပစိတ်ထွက်လဲဖြစ်နေဦးမယ်တဲ့သူကပြောတာနေပါအောင်ကိုရောပြောတာအဝင်ပစိတ်ထွက်ဆိုတာဘာပြောတာလဲသူရဲ့ဆုံးလို့ရင်အိဗယ်အဝင်ပစိတ်ထွက်ဆိုတာဘာပြောတာတော့ဆိုတော့ကျောင်းမှာတန်ဃာတွေကိုစာမချဘဲနဲ့တရားလိုက်ဟောတာကိုသူကအပြစ်ပြောတဲ့သဘောမျိုးပေါ့နော်စာသင်ပေးတာကစာသင်ပေးလို့ရတဲ့အကျိုးအမြတ်ကိုပစိတ်
တခါရကမတွေကိုဟောလို့ရတာကအပ်လို့သူကအကြီးနဲ့အသေးပေါ့အသူအမြင်ကိုပြောတော့ခေါင်းကြီးတို့ကဒီလိုမမြင်ဘူးလို့တို့သာသနာမှာတခါရကမတွေကိုသာသနာဟာတခါရကမတွေမိပြီးတော့ယက်တည်ရတာမြတ်စွာဘုရားကိုကဘိက္ခုဘိက္ခုနီဥပဒကဥပတိကာလို့ဆုံးပြီးတော့ပရိသတ်၄ပါးသာသနာပြုဖို့လက်တွဲပြီးတော့ပရိသတ်၄ပါးထားခဲ့တာဘုန်းကြီးတွေကဘုန်းကြီးတွေကြီးပဲစာချနေုံနဲ့ပြီးတာမဟုတ်ဘူးတရားတော်မတွေနားလည်အောင်လည်းပဲဟောပြောတဲ့နည်းမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ကိုကအေးတသစာကြီးကြွားကြတရားဟောကြလို့သာသနာစတင်တဲ့အချိန်မှာဒေသေတဗိခဝေဓမ္မံအာရိကလျာဏမစ္စေကလျာဏပရိယောသနာကလျာဏအစလည်းဆုံးသုံးမျိုးလုံးကောင်းခြင်းနဲ့ပြည့်စုံတဲ့တရားဓမ္မကိုဟောကြလို့ဘာဖြစ်လို့ဟောခိုင်းတာတော့ဆိုအတဝနာတာဓမ္မတပရိဟယန္တိတရားမနာရလို့ရှိရင်လူတွေဟာတရားကနေဆုံးရှုံးနေတာမျိုးရှိကြတယ်ဟုတ်တယ်တချို့တလေဟာဘုရားမြတ်စွာရဲ့တရားကိုမနာဘူးသည့်အတွက်ကြောင့်ဩတရားတွေကဒီလိုရှိတာပါလားဆိုတာသဘောပေါက်လာကြတယ်တချို့အဲ့ဒါဟာအဝိညာဉ်မဟုတ်ဘူးပစိန်နဲ့အတ္တကြီးမားတဲ့ပစိန်နဲ့ကြီးမားတဲ့အရာကိုရဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုသာသနာတော်တွေသာသနာဆိုတာဘုန်းကြီးတွေတင်ပြုလို့မရဘူးတရားကမှပါပြုမှသာသနာရဟဲ့သာသနာတော်ရဲ့ထောက်တိုင်ကြီးလေးရလို့ပြောရမယ်အမျိုးသားယဟန်တော်အမျိုးသမီးယဟန်တော်မျိုးသမီးယဟန်တော်ကဒီကနေ့မရှိတော့သီလရှင်ပေါ့အမျိုးသားဥပတ္တကအမျိုးသမီးဥပတိကလို့ဟောဒီ၄ဦးဆိုဆံရတ္တိကြီး၄ခုဟာဥထံပဲ့ထံသာသနာတော်ကိုကျိုးပန်းအထုတ်မှသာသနာတည်နိုင်တာဒါကြောင့်မို့ကိုယ်တော်ပြောတဲ့အဝင်ပစိန်ထက်ဆိုတာမဟုတ်ဘူးတရားဆိုတာဟောရသို့တော့ရည်ရွယ်ချက်တော့မှန်ရတရားဟောတဲ့ဘုန်းကြီးကလည်းရည်ရွယ်ချက်မှန်မို့လို့တယ်နောက်တစ်ခုပြောရအောင်မယ်တရားဘွဲကျင်းပတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းရည်ရွယ်ချက်မှန်မို့လို့တယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာဝန်ထဲစရာသတင်းတွေကြားရတရားဘွဲကျင်းပတရားပွဲကို contract ဆွဲပြီးတော့ကျင်းပတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေတောင် track တယ်ပေါ့ဟုတ်မဟုတ်တော့ခင်ဗျားတို့မသိဘူးပေါ့နော်တရားပွဲရရှိကျင်းပတယ်ရရှိကျင်းပပြီးတော့အလူခံတို့ရတဲ့ငွေချေးကိုအချို့တဝက်ဓမ္မရိကလှူကျန်တာကုန်ကြစေပေါ့အတန်ချက်ဆက်တို့ဘာလို့ငားကားနေတဲ့တချို့စီမှာလောက်တာဟုတ်လောက်တယ်အဲ့ဒီဟာအဲ့ဒါလို့အတန်နေကြားအဲ့ဒါကတော့တကယ်မဖြစ်သင့်တဲ့ကိစ္စတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ပြောရမှာပဲ။ဘာသာရေးကိစ္စတစ်ခုကဘာသာရေးအမြင်နဲ့ပဲလုံးသင့်တယ်။တရားကိုမျက်နှိုးတဲ့အနေနဲ့ပဲရှိသင့်တယ်။တရားဆိုတာအလွန်မွန်မြတ်ပြီးတော့လူတိုင်းနိုင်ယူခွင့်ရှိရမယ်။နောက်တစ်ခုပြောရအောင်မယ်။တရားပွဲကို organize လုပ်တဲ့လူတွေရှိတယ်။ဆိုလိုတာကတရားပွဲမှာအလှခံတဲ့လူတွေပေါ့တတိထားဖို့ကောင်းတာတွေကဓမ္မပူဇာများများရအောင်ဒီလိုအလှခံတာမျိုးတွေလုပ်ကြတယ်ဘုန်းကြီးတို့တခါတလေကျတော့စိတ်မကောင်းဘူးစိတ်မကောင်းဘူးဆိုတာဘာလဲဆိုရင်သူတို့လှူလိုက်တဲ့ဓမ္မပူဇာလေးတွေချိလိုက်လို့ရှင်ဆင်းရဲသားတွေရဲ့ခါးကြားကထွက်လာတဲ့အနှွမ်းလေးတွေတွေ့ရဒါလေးတွေကတော့သူခင်ဗျာတရားနာခြင်းရှာလို့လို့ပိုက်ဆံပေးနာရတဲ့အထိပယ်မျိုးဖြစ်နေတယ်ဒါမဖြစ်သင့်ဘူးဓမ္မပူဇာလှူတဲ့လူကလှူခြင်းလှူမလှူခြင်းနေဘုန်းကြီးဆိုတာတရားပွဲလာဟောမှာပဲဓမ္မပူဇာရခြင်းလို့တရားပွဲဟောတာမဟုတ်ဘူးတရားဟောလို့ဓမ္မပူဇာရဒီလိုသာဖြစ်ရဓမ္မပူဇာရလို့တရားပွဲဟောတရားဟောတာမဟုတ်ဘူးတရားဟောလို့ဓမ္မပူဇာရဓမ္မပူဇာရတယ်ဆိုတာလှူတဲ့လူတဲ့ခုသို့ပဲသူကလည်းတရားကိုပူဇော်တာဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းပဲအဲ့ဒါကိုမမျှော်ကိုးရဘူးအဲ့ဒါလို့မဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အယောင်းအွယ်တစ်ခုဖြစ်လာနိုင်တယ်ပေါ့
ဒါမရှိတာကိုခွန်ကြီးတို့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးတကယ်ရှိတာနေဘက်မှာတရားပွဲတစ်ပွဲမှာနာမည်ကျော်ဆရာတော်ကြီးတပါဘွဲတော်ထုတ်မပြောတော့ခွန်ကြီးတို့ကလည်းလူစုံတော့ကြားရတဲ့ပေါ့ဒါမျိုးတရားပွဲမှာတရားဟောပြီးရေစက်ပါချပြီးဆရာတော်ကကားပေါ်ရောက်ပြီးပြန်တော့မယ်တရားပွဲစီစဉ်တဲ့ပုံကိုယ်တွေကခဏနေပါအောင်ခဏနေပါအောင်စဉ်ရင်းရှင်းလို့မပြီးသေးလို့တဲ့အဲ့ဒါပါတော့ဆိုရင်ဓမ္မပူဇာတဲကငွေကိုအတန်ချက်ဆက်ငါးကားကဘလောက်ဖြာငါးကားကဘလောက်မီးငါးကားကဘလောက်ဆက်ငါးကားကဘလောက်ဆိုတာအဲ့ဒီစဉ်ရင်းရှင်းတာမပြီးသေးလို့တဲ့ဓမ္မပူဇာကိုမလှူနိုင်သေးဘူးဒါတကယ်ဖြစ်တာပုံမြင်မဟုတ်ဘူးပမာပြေမှာဒီလိုဖြစ်နေတာတွေရှိတယ်အဲ့ဒါမျိုးကမဖြစ်သင့်ဘူးအဲ့လိုမဖြစ်တဲ့မူဒါကြောင့်မလို့တရားပွဲတွေမှာခိဝါကနေပိတ်ပြီးတော့အလှခန္ဓာဟာမမှန်ကန်ဘူးလို့ဘုန်းကြီးတို့ကတော့ခံစား။ဘာဖြစ်လို့မမှန်ကန်လို့ဆိုတရားနာခြင်းလို့နာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအလှခန္ဓာဘုန်းနဲ့မှာအလှခန္ဓာမထည့်ခဲ့ရလို့ရှိရင်အလှခန္ဓာတဲ့လူကလည်းအဲ့နာမှာရှိနေတာ။အဲ့တော့လူတရားအလှခန္ဓာတရားလှတဲ့ဒီငွေပလာတဲ့ကိုပတ်စံလေးမထည့်ပဲနဲ့ဝင်သွားရမှသူ့ဖို့မှာရှက်ကောင်းရှက်ပေးလိုက်။ဒါမျိုးကမဖြစ်သင့်ဘူး။တရားနာတယ်ဆိုတာအခမဲ့ပဲနာတဲ့နဲ့။တရားတရားပေါက်လို့လှူတာကိုသာလက်ခံတဲ့နဲ့။လှူအောင်တော့အတောင်းခံတဲ့မူပေါ့။ဘုန်းကြီးတို့တော့အဲ့ဒါကိုလုံးဝမနှစ်သက်ဘူးအဲ့ဒီကိစ္စတွေ။ဘုန်းကြီးတို့နာမည်သုံးပြီးတော့အလှခံတယ်ဆိုတာတွေလည်းကြားတယ်။ဆရာတော်ကြီးကစမ်းမကြီးမကောင်းဘူးအမှန်တမ်းမဝမ်းနေဆရာကြီးပြောကြလူတနာလာအောင်တတောင်းတာနဲ့တူတူပဲဒါသရောင်းစားအဆင့်ရောက်သွားအဲ့ဒါလို့မဖြစ်ပြန်ဟိုးလွန်ခဲ့တဲ့တစ်နှစ်ကဘုန်းကြီးကစင်ကာပူသွားတာဆေးကုသွားတာမဟုတ်ဘူးသူတို့ကဆေးကုသွားတယ်ထင်တယ်စင်ကာပူကနေပြီးတော့အဘိဓမ္မာသင်တန်းပို့ချဖို့ရပင့်တယ်နှစ်စင်ပင့်တယ်အဘိဓမ္မာသင်တန်းသွားပို့ချပင့်တာကိုစင်ကာပူဆေးကုသွားမှာဆေးဘဝကလှူကြပါအောင်လို့အဲ့ဒီလူတွေကသူတို့သဘောနဲ့သူတို့လှူခန္ဓာမျိုးခေါင်းကြီးတို့ကနောက်ကျပြန်ကြားတယ်ပေါ့အာဆေးဘဝကအမှမလို့ခေါင်းကြီးဆိုတာဘယ်နေရာရောက်ရောက်စင်ကာပူရောက်တဲ့အခါစင်ကာပူတခါရကမတွေရှိသူတို့ပဲကုပေးတယ်တကယ်လဲဆေးကုသွားတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီလိုမျိုးတွေပြောတာတွေကတော့လုံးဝမကောင်းတဲ့အပြောအဆိုမျိုးတွေပဲခေါင်းကြီးတို့လည်းတိတ်ခါကြတယ်အဲ့လိုမျိုးကလုံးဝမပြောသင့်ဘူးဒါတတိထားစရာကိုပြောပြတာတကယ်လဲကြုံတွေ့ခဲ့တဲ့ကိစ္စတွေကိုပြောပြတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဓမ္မပူဇာဆိုတာသူလှူခြင်းနဲ့စေတနာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သာလှူပါစေလှူကြပါတမ်းကြပါလို့ပြောเสียမလိုဘူးလှူခြင်းလို့ရှိရင်လှူလို့တဲ့ပုံကိုယ်တွေအစဉ်ပြေအောင်အလှလက်ခံတဲ့နေရာလေးသာရှိတဲ့နဲ့အလှခံဖလားဆိုတာမထားတဲ့ဘူးအေးတချို့ကဆိုလမ်းပိတ်ပြီးတော့အလှခံထားတယ်ဘုန်းကြီးတို့နဲ့တခါပကံကြောင်ဥပက်ကိုတခါကြီးတယောက်နဲ့ခီးသွားဘူးတယ်ခီးသွားတဲ့အခါကျတော့ခိတ်တခိတ်မှာရှိကနေပြီးတော့မောင်းတံကြီးတားပြီးတော့အလှခံပုဂ္ဂိုလ်ကလှူခံတယ်အလှခံတာဘာနဲ့လှူခံလို့ဆိုဖြတ်ပိုင်းနဲ့အလှခံတယ်လဲဆိုသေးတယ်သူကရေးထားတာဘလောက်50တဲ့ဖြတ်ပိုင်းဖြုတ်ပေးတယ်အဲဘုန်းကြီးနဲ့ပါလာတဲ့တခါကြီးကလည်းခတ်ရွရွကိုသူကမင်းတို့ဒါဘာလောက်ထားလဲတဲ့အလှခံတာလားငွေကောက်ထားလားတဲ့အလှခံတာပါတဲ့ဟာအလှခန္ဓာဆိုလို့ဘာလို့50လို့ရေးထားလဲ5သရရာ5ချက်ပဲဆိုပြီး5ချက်တန်ပြစ်ချပြီးတော့ဆက်သွားလိုက်ဟုတ်ဒါမျိုးတွေဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါကိုတွေဖြစ်ဖြစ်ခဲ့တာတခုပဲပေါ့နောက်ပြီးတော့ခေါင်းကြီးတို့ဒီရန်ကုန်ကတခါတယောက်ခေါင်းကြီးတို့တညင်ဘက်မှာကြောင်းဆောက်တယ်ကြောင်းဆောက်တယ်ဆိုတာတရားဓမ္မတွေလှူတာသူ့အတူတရားဓမ္မတွေဘက်ကဘာမှမလိုဘူးလူတန်းနေကြတာပဲဘုန်းကြီးတို့ကဘာမှသွားအလှခံစရာလည်းမလိုဘူးသူ့ဘာသူသရာပေါက်လှူတာပဲအဲတခါတယောက်ကဘာလာလျှောက်တုံးဆိုဆရာတော်နဲ့ဆရာတော်ကြောင်းဆောင်နေတာဖ
ချက်ပိုင်းလေးရိုက်ပေးပါတဲ့သူလူခံပေးပါမယ်တဲ့ဟာတကကြီးဘယ်လိုပြောလိုက်တာလဲခေါင်းကြီးတို့ကတသက်လုံးဒီလိုလူခံလောက်တဲ့ခေါင်းကြီးမဟုတ်ဘူးလို့နှုတ်ပါနဲ့လို့အဲ့ဒါလို့လူတွေကလည်းရှိသေးတယ်လောကမှာဟိုကိုလူချင်းကိုယ့်ကိုလှူသူများကိုသွားပြီးအလှခံတာမျိုးကိုလုံးဝမလုပ်နဲ့ဒီနေ့ကနေပဲခေါင်းကြီးတို့မုံရမှာတရားပွဲသွားတယ်တရားပွဲကျင်းပတဲ့တကားကဆရာတော်အထုပ်ပတ္တိရိုက်ပြီးတော့ဝေပြားစီအေးဝေပေါ်စာမူကျမ်းလာပြဘာတွေပြတော့ဆိုခွန်ကြီးတို့ကိုလှူထားတဲ့ចောင်းတိုက်ပေါ့အသစ်တီထောင်တဲ့ចောင်းတိုက်ရှိတယ်အဲ့ဒီចောင်းတိုက်မှာဘာအဆောက်ဥဘာဆောက်ဥတွေတော့ပြီးပြီဘာဆောက်ဥတွေဆောက်ဖို့လိုသေးတယ်လို့သူကရှာဟာဘာဖြစ်လို့ဓာတ်တွေထဲ့တာလဲမထဲ့နဲ့လူတွေသိနေတာပဲသူလူချင်းသူကသူလာလူလိုက်မယ်ဒါအလှခံတဲ့သဘောပဲလုံးဝမလောက်ပါနဲ့လို့ဘုန်းကြီးတို့ကစောစောသိလို့တစ်ဖြက်ခိုင်းလိုက်ရတယ်တခါတရံကျတော့ဘုန်းကြီးတို့သဘောနဲ့မဟုတ်ပဲနဲ့ဒီလိုဟာမျိုးလောက်ကြတယ်တချို့ကတစ်ချက်ငါးပြားနဲ့စေရဏတရာတရားပေါက်ရင်လူကရှိတာအကုန်ထုတ်လို့သူများလာအလှခံလို့ရှင်တစ်ချက်ငါးပြားပဲထဲ့မှာပေါ့လူစိတ်ကိုကကြည့်လေမြတ်စွာဘုရားကဆုံးမထားတာတွေရှိတယ်။ယာစကောအပိယောဟောတိတဲ့။အလူခံတဲ့လူဟာအမုန်းခံရတယ်တဲ့။ပြီးတော့နောက်ယာစနံရောဒနံအာဟုတဲ့။အေးတောင်းတာဟာငိုတာပဲ။ဘာဖြစ်လို့ငိုခြင်းရ။ဘာဖြစ်လို့လူတကာရဲ့အမုန်းခံရ။မုန်းတတ်တဲ့ယာစကောအပိယောဟောတိ။ရှင်တို့ကအမတ်ကြီးအိမ်ကိုကိုရင်လေးတစ်ပါးကသွားပြီးတော့အလူခံတဲ့အလူခံတော်တကကြီးကပြောတယ်ကိုရင်ရာစကောအပိယောဟောတိတောင်းတတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအမုန်းခံရတယ်ဆိုတာမသိဘူးလားလို့ဆိုတော့ကိုရင်ကလည်းအညံ့မခံဘူးတကကြီးရာစံအတ္တမပိယောတောင်းလာတာကိုမလှူရင်လည်းအမုန်းခံရတယ်ဆိုတာတကကြီးမသိဘူးလားဟောနော်အလူခံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဒါအလူခံခြင်းကိုခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းမုန်းတယ်အလူခံတာမရလို့ရှင်လည်းမုန်းတယ်အဲ့တော့တဦးနဲ့တဦးအမုန်းပွားရုံပဲရှိဘာမှအကျိုးမရှိဘူးလူခန့်တရားတရားပေါ့လို့သူ့ဘာသူလှူတာဒီလိုပဲဖြစ်တယ်ဘုန်းကြီးတို့မမရရဒီအသက်ဒီရွယ်ရောက်လာပြီကိုယဟန်ခံထားတဲ့ယဟန်တကယဟန်မတောင်းမှာပဲနှစ်ခါတည်းပဲတောင်းမှုတယ်ဒါခဏခဏပြောတာမတောင်းမှုမတောင်းမှုနဲ့ခဏခဏပြောလို့အဲ့နှစ်ခါတော့တောင်းမှုတယ်ဘာလို့ကျင်လဲဆိုတာပြောဘူးမန္တလေးမှာအမတန်စာတတ်တဲ့ဆရာတော်ကြီးတစ်ပါးကိုကျောင်းတကာကျောင်းမှာရှောက်တယ်ဆရာတော်လူရာရှိမင်းရှိပါဗျာလူရာရှိမင်းရှိပါဆရာတော်ကြီးကဘာပြောပြတို့ကလေးမှာမဟုတ်တာကလေးလူမုံမုံတောင်းနေရအောင်မလားကိုယ့်ဘာကိုချိလှူပေါ့လို့ပြောတယ်ဟောကိုယ့်ဘာကိုချိလှူဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုယ့်ကိုချိလူရဲထင်တာလှူတို့ကဘာလို့လဲညာလို့လဲဒီရှောက်ပြောစရာမလိုဘူးလို့ဘုန်းကြီးဆိုတာညာတိပဝရိတဆွေမျိုးဆိုရင်တောင်းကောင်းတယ်အလိုရှိရင်ဆရာတော်တပည့်တော်စီအလှခံပါဖရာလို့ဆိုရင်လည်းတောင်းကောင်းတယ်ပေါ့ညာတိပဝရိတဆိုရှိအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတွေဆိုတာဝိနိသိက္ခာပုဒ်အတိုင်းနေထိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပစ္စည်းလေးပါးနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်ပရိကထာတဲ့ဩဘာသတဲ့နိမိတ်တာတဲ့ဝိညာတိတဲ့ပါဠိလို့ပြောမယ်ပရိကထာဆိုတာရိတ်စကရိတ်ပြောတာရိတ်တန်ရိတ်ဖန်းတန်မှန်ပြောတာပေါ့ရိတ်ပြီးတော့ပြောတာပေါ့နော်ရိတ်ပြီးတော့ပြောတာရိတ်တယ်ဆိုတာစောင်းချိတ်ပြီးတော့ပြောတာပေါ့စောင်းချိတ်ပြောတာအဲ့ဒါပရိကထာတိုက်ရိုက်တောင်းတာမဟုတ်ဘူးစောင်းချိတ်ပြောတာအဲ့ဒီစောင်းချိတ်ပြောတဲ့ပုံဝှထုလေးတောင်ရှိသေးတယ်ဘုန်းကြီးတစ်ပါးတဲ့အိမ်နေကြွကြွလာတတ်တဲ့ဘုန်းကြီးတစ်ပါးအိမ်တဲ့အိမ်ဝင်နေစွန်းစားချိန်စွန်းစားချိန်ဝင်လာတဲ့အခါကျတော့အိရှင်တကမာကြီးကလည်းမလှချင်ဘူးမလှချင်တော့ဗာပြောတော့ဆိုဩဒီကိုရောကလည်းဆွန်းငိန်ကြီးကြွားလာကြားအောင်ပြောတယ်အိမ်ထဲမှာလည်းအိုးနဲ့လည်းဆံမရှိဘူးတဲ့ဆံသွားချီုံမယ်နဲ့ဆိုပြီးတော့အိမ်ပြန်ထွက်သွားထွက်သွားတော့ကိုရောကလည်းပြန်မလာဟိုမပြန်ဘူးတကမာကြီးပြန်လာသည်ထီအောင်သူကအိမ်မှာရှိတယ်အဲ့ဒီအချိန်လေးမှာသူကမိဖို့ကြောင့်ဝင်ကြည့်လိုက်တယ်ဆံမရှိဘူးဆိုတော့တကယ်ဟုတ်လား
ကိုယ်တော်ကနဲ့သွားတွေ့တဲ့အခါကျတဂမကြီးကညည်းညူပြီးတော့ဆံလဲဘယ်သူမှချိမဲ့လို့မရှိဘူးတဲ့ကိုတော်လည်းဘာမှကတ်ဆင်ရမရှိဘူးပေါ့ပြောတော့အဲ့ဒီကိုတော်ကဘာပြောတော့ဆိုတဂမကြီးရေဘုန်းကြီးဒီကနေ့ကံမကောင်းဘူးဆိုတာသိပါတယ်တဲ့လမ်းမှာဟောဒီဘက်ကိုလာတော့မှလမ်းမှာမွေကြီးတစ်ကောင်တွေ့တယ်အဲ့ဒီကလေးကနမိတ်မကောင်းဘူးလို့ထင်တာလေအဲ့ဒီမွေကြီးကဟောအခန်းတော့ထောင်ထားတဲ့ကြံကြောင်းကြီးလောက်ရှိတယ်တဲ့ဒါနဲ့ကြောက်အလန့်အနဲ့မွေကြီးကကိုယ်စီလာမှာဆိုပြီးတော့ခြောက်မလို့ခဲရှာလိုက်တဲ့အခါကျတော့ခဲလုံးကြီးတစ်လုံးတွေ့တယ်အဲ့ဒီခဲလုံးကြီးကဟိုအိုးထဲမှာထည့်ထားတဲ့ထည့်ညက်ခဲကြီးလောက်ရှိတယ်ဒါနဲ့ခဲနဲ့ပြစ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့မွေကြီးကသွားဖြီးပြီးတော့ပြတယ်အစွဲတွေထုတ်ပြအဲ့ဒီအစွဲတွေကဟိုနာဆန်အိုးထဲကဆန်စီလေးလိုပဲဖွေးနေတာတဲ့အဲ့ဒါတည်းမကဘူးမွေကြီးကစိတ်တွေဆိုးပြီးတော့အစိတ်တွေပန်းထုတ်တာမွေစိတ်တွေကဟောဟိုအိုးတွေကထောပတ်တွေအတိုင်းပဲတဲ့အယောင်ကတက္ကမကြီးကသူ့ပစ္စည်းတွေဒီကိုတော့မမြင်ဘူးထင်လို့ပြောတာဟိုကတော့အကုန်လိုက်ပြီးအိုးတွေပါတွေဖွင့်ကြည့်ထားတာအဲ့ဒါနဲ့ကြံကြောင်းလည်းဖြတ်ထညက်လည်းချမ်းနော်ဆံနဲ့ထမင်းချက်ထောပတ်ကလေးလောင်းပြီးတော့သွန်တနကတ်လိုက်ရတဲ့အဲ့ဒါပရိက္ခထာလို့ခေါ်တယ်ပေါ့ယန္တန်ဃာတွေမှာအဲ့လိုမလုပ်ရဘူးတဲ့ပရိက္ခထာဩဘာသအရေးအယောင်ပြတာနိမိတ်တဆိုင်းပြဆိုင်းပြတယ်ဆိုတာတက္ကရကမတွေလာတဲ့အခါမှာကျောင်းနေရှင်းတမန်မြေကွက်လက်ကိုရှင်းအရှင်ဘုရားအဲ့ဒါဘာလို့ဖို့တော့ဆိုတော့ဒီနေရာကျောင်းဆောက်မလို့တက္ကကြီးကျောင်းတကပေါ်ပြီလားဘယ်အောင်ပေါ်အောင်မလဲဟောအဲ့ဒါမျိုးကိုဒါနိမိတ်တလို့ခေါ်တယ်ပစ္စည်းလေးပါးနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှင်အဲ့ဒီပရိက္ခထာတို့ဩဘာသတို့နိမိတ်တတို့မလုပ်ရဘူးတဲ့မြတ်စွာဘုရားအကုန်လုံးတော့မဟုတ်ဘူးပရိက္ခထောပါဒဝိညာတိနတ်လဘပစ္စည်းထွားရင်သင်္ကန်းတို့ကျောင်းတို့ကျောင်းတို့ဒီကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်လာရင်ဒီဟာမျိုးမလုပ်ရဘူးလို့ဆိုပရိက္ခထောပါဒဝိညာတိဆွမ်းရယ်သင်္ကန်းရယ်ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှင်ပရိက္ခထာဆိုတာတွယ်ဝိုက်ပြီးမပြောရဘူးဩဘာသအရေးအယောင်ပြတာမလုပ်ရဘူးတောင်းတာမလုပ်ရဘူးကြောင်းကြတော့အရေးအယောင်ပြတာပြကောင်းတယ်တဲ့ဆေးကြတော့တောင်းလဲတောင်းကောင်းတယ်လို့ထင်လို့ဝိနည်းတိုက်ခါကိုတွေပါဒီလိုရှိတယ်ပစ္စည်းလေးပါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တောင်းခြင်းမလုပ်ရဘူးလို့ဒီလိုဆိုအဲ့တော့တောင်းတာဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတွေမှာခွင့်မပြုဘလူခံဖို့ရှောက်ထားတဲ့ဖိတ်ကြားထားတဲ့ဒကာရကမမဟုတ်လို့ရှိရင်တောင်းခံွယ်မရှိဘူးအဲ့တော့ဘုန်းကြီးကတောင်းတာမဟုတ်ပါဘူးဒကာရကမကသူ့ဘာသူနှိုးစော်တာပါလို့ဆိုလို့ရှိရင်လေအမြဲတမ်းမြင့်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကဒီအလောက်ကိုမကြိုက်ဘူးကို့အတွက်ဆွေတရားဟောတာကိုလုံးဝမကြိုက်ဘူးရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရနဲ့ရှင်မောကလံမထေရတောရကျောင်းလေးမှာသရင်သုံးတယ်အဲ့ဒီလိုသရင်သုံးနေတဲ့အချိန်မှာရှင်သာရိပုတ္တရာလေနာယောဂဘိုင်းနာတယ်ပေါ့ဘိုင်းနာတော့ရှင်မောကလံကရှင်ဘုရားဘိုင်းနာတာရင်တော့ဗာလဲပြောက်တုံးဆိုအေး तू ကပြားတို့တကားတို့ထောပတ်တို့နဲ့ရောပြီးတော့နွားတို့နဲ့ချူချက်ထားတဲ့ဟာလေးအိမ်မာနေတော့ကသူ့ရဲ့မေတော်ကြီးကလှုပ်ကြွေးဘူးတယ်တဲ့အဲ့ဒါလေးနဲ့ပျောက်ဖူးတယ်လို့နှစ်ပါးစကားပြောတာအဲ့ဒီလိုစကားပြောတဲ့အခါကျတော့ဈဉံလန်းကိုစောက်နဲ့နတ်ကအဲ့နာကတစ်ပင်မှာစောက်နဲ့ယုကဇိုးနတ်ကကြားသွားကြားသွားပြီးတော့ရှင်လုံးသာရိပုတ္တရာတို့ကိုးကွယ်နဲ့တကားရကမအိမ်သွားပြီးတော့ကလေးတယောက်ကိုဝင်ပူးတယ်ဝင်ပူးတော့နတ်ကတော်မေးတဲ့အခါသူကဘာပြောလဲဆိုရင်အမနဲ့ကြာအဲ့ဒါကတ်ရင်ကတ်ပေါ့ကတ်လို့ရှိရင် तू လွတ်မယ်ပေါ့ဆိုတော့အင်ရှင်တွေကပြောတာပေါ့ဟာတို့ကဒီရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့ဒကာရကမတွေပဲတို့ကတ်နေကြပဲဘာမှအပန်းကြီးတဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူးနတ်ကအဲ့လိုဝင်ပူးလုပ်တာနောက်တည့်ရက်ကျတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာကမကြမ်းပါလို့ကြောင်းပါပဲနေတယ်ရှင်မောကလန်ကဆုံးခံသွားပြီးတော့အဲ့ဒီအိမ်ကြွသွားအဲ့ဒီအိမ်ကတရားတော်မတွေကအစင်နဲ့
ရှင်သာရိပုတ္တရာပြောတဲ့အတိုင်းအကုန်လုပ်တာရှင်မောကလံကိုကတ်တယ်ရှင်မောကလံကတော့မစင်စားဘူးမစင်စားရင်မသိဘူးဒါကတော့ဒီဟာဘယ်လိုလုပ်ရတာတော့လို့မစင်စားဘူးမစင်စားတော့ကတ်ထာဖုံးမိလိုက်တယ်ပေါ့ရှင်သာရိပုတ္တရာအတွက်တပိတ်နဲ့တည်သွားတယ်တရားတော်မတွေကထည့်ပေးလိုက်เจ้าရောက်တဲ့အခါကျတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာဟာငါပြောတဲ့အတိုင်းရနေပါလားဘယ်လိုရတာလဲသူ့ဘာသူသဘာဝအတိုင်းရတာလားလို့စဉ်းစားကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့နတ်ရဲ့ပယောကပါနေတယ်ပါနေတော့သူကတခုံးနဲ့ပဲပြောတယ်ငါရှင်မောကလန်နဲ့ဒါမစားတတ်ဘူးတဲ့ဒီနုကနာသမင်းဟာမစားတတ်ဘူးမစင်ကြယ်ဘူးလို့ဆိုရှင်မောကလန်လည်းမစင်ကြယ်ဘူးဆိုဘာဖြစ်လို့ရောညာဖြစ်လို့ရောပြောမနေဘူးတပိတ်ကိုယူပြီးတော့သွားတုံးပလိုက်တာပဲချက်ချင်းအဲ့ဒီတပိတ်ထဲကနုကနာတွေတုံပြလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့ဆွဲကပ်နေတဲ့အမတန်နာနေတဲ့လေနာယောကလည်းပျောက်သွားတယ်။အဲ့ဒီမှာရှင်သာရိပုတ္တရာပြောတယ်။ဘိုင်းနာလို့ငါရဲ့ဥရီအပြင်ထွက်ချင်းထွက်သွားပါစေတဲ့။မအပ်ဆက်တဲ့ပစ္စည်းကိုငါမသုံးချင်ပါဘူးလို့။ဟောတယ်လို့ကြီးညိုချရဘုန်းကြီးတို့အဲ့လောက်မကျင့်နိုင်တောင်မှပဲဒီမထေမြတ်ကြီးကျင့်တယ်လို့ဟာအတူယူအားကြကြရမှာ။ဒါကြောင့်မဟုတ်လို့ဆွဲတရားဟောလို့ရလာတဲ့ဟာတွေကဘယ်ယာမကောင်းတာမရှိဘူး။ဒါကြောင့်မလို့ဒါတွေလည်းတတိပြုဖို့ကောင်းတယ်။တတိပြုဖို့ကောင်းတယ်။သူပါသူသရတရားအလျောက်ဖြစ်လာတဲ့ဟာမျိုးကြတော့လက်ခဏာသူလည်းကုသိုလ်ရတယ်။ကိုယ်လည်းပစ္စည်းလေးပါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့30ခန့်ရှိတယ်။ဓမ္မိယလတ္တလို့ခေါ်တယ်။တရားသဖြင့်ရလာတယ်။ဒါမျိုးကနှုတ်နဝအကျိုးရှိတယ်။အဲ့ရမျိုးသာဖြစ်တဲ့နယ်လို့ဒါစာပေကိုလေးလာကြမယ်ဆိုရင်ဒီအချက်လက်တွေစာပေကျမ်းဂန်ထဲမှာပါဒါလည်းပဲဒီတရားဝဲကျင်းပတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတတိထားတဲ့အချက်တစ်ခုပဲကောင်းပြီတရားဝဲကျင်းပတယ်ဆိုကြတဲ့ကဓမ္မပူဇာလှူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိပေးတာပဲတရားနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာလှူခြင်းနဲ့ဆိုရင်သူ့ဘာသူလှူပါစေမလူကျင်ဘူးဆိုရင်လည်းပဲမျက်နှာမငယ်ပါစေနဲ့ဘုန်းကြီးတို့ကတွေးမိတယ်အင်းတရားနာရတာပဲဆံပေးနာရတယ်လို့ဖြစ်နေဒိဗယ်မရှိဘူးလို့တရားကလည်းဒုတရားမဟုတ်ဘူးဖရာရဲ့တရားဖရာတရားဆိုတာအယောင်းဝယ်မလို့အောင်ယောင်းဝယ်တဲ့သဘောမဖြစ်เสียရဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ကပြောတာလေဘုန်းကြီးတို့တရားပွဲမှာလာပြီးစာအုပ်ယောင်းနာတို့စီဒီယောင်းနာတို့မလုပ်ပါနဲ့လို့ပြောတယ်အပြစ်လို့မလုံးနဲ့လို့ပြောထားတယ်လေဆိုရင်ဘုန်းကြီးကရောင်းတယ်လို့ထင်မှဆုံးလို့အထင်းကိုမခံနိုင်တာပဲဘာမှမပတ်သက်ဘူးကိုနဲ့ဒါတွေကအေးဒါကြောင့်မို့လို့တရားဝဲကျင်းပါတယ်ဆိုတာလေကုသိုလ်စစ်စစ်ရပြီးတော့တရားနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကစိတ်ချမ်းသာကိုယ်ချမ်းသာနဲ့မှန်မှန်ကန်ကန်နာကြရဖို့ဒါကအမတန်မှအရေးကြီးပါတယ်တရားဝဲကျင်းပါတယ်ဆိုတာအမတန်မှကုသိုလ်ရသဗ္ဗဒါနံဓမ္မဒါနံဇိနာတိတရားနာခွင့်ရောက်အောင်ဖန်တီးပြီးလှုပ်ဆောင်ပေးတယ်ဆိုတာအမတန်ကောင်းတဲ့ကုသိုလ်တစ်ခုပဲအမတန်မွန်မြတ်တဲ့ကုသိုလ်တစ်ခုကိုလှုပ်တဲ့အထဲမှာဘာမဟုတ်တဲ့လုပ်ပုံလုပ်နည်းမဟန်သည့်အတွက်ကြောင့်အပြစ်တွေဖြစ်လာတယ်ဆိုတာမကောင်းဘူးပေါ့အဲ့တော့တန်တန်ရှင်းရှင်းဖြစ်အောင်လှုပ်ဖို့အမတန်မှအရေးကြီးပါတယ်လို့တရားဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းစိတ်ထားဖြူစင်ရမယ်တရားနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းစိတ်ထားဖြူစင်ရမယ်။မြတ်စွာဘုရားကဥဒ္ဒါယီတုတ်ဆိုတာရှိတယ်။အင်္ဂုတ္တရနိကဥဒ္ဒါယီတုတ်ဆိုတာရှိတယ်။ဒီနေ့တော့ရှင်ဥဒ္ဒါယီဆိုတဲ့မထေကြီးကမထေမြတ်ကမြို့ထဲမှာပရိသတ်မြောင်များစွာရဲ့အလယ်မှာတရားဟောနေတယ်တရားဝဲကြီးကျင်းပပြီးတရားဟောနေတော့ရှင်အနန္ဒာကရှင်ဥရိတရားဟောနေတယ်ဆိုတာကိုတွေ့ကြရလို့မြတ်စွာဘုရားကိုလျှောက်တယ်အရှင်ဘုရားတဲ့ဥရိကိုရောကြီးတရားဟောနေတယ်ဘုရားတဲ့ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကသူရဲ့စိတ်ထားမဖြူစင်လို့နဲ့တူတယ်ကြိုက်ပုံမရဘူးတကယ်ဆိုဘုရားကိုယ်တိုင်ကတရားဟောဖို့တိုက်တွန်းတာပဲအဲ့တော့ဥရိကတရားဟောဓမ္မဂရိကဆိုပဲစိတ်ထားဖြူစင်ပုံမရဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ဘုလိုမရှိတော့စေအနန္ဒာတဲ့သူများကိုတရားဟောဖို့ဆိုတာလွယ်တယ်လို့မအောင်မိလိမ့်နေတဲ့တရားဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာနှလုံးသွင်းမှန်ကန်ဖို့အမတန်မှလိုအပ်တယ်အဲ့ဒီ
နှလုံးသွင်းရမယ်အချက်၅ချက်ရှိတယ်တဲ့မှန်ကန်တဲ့နှလုံးသွင်းတဲ့တရားဟောနံပါတ်၁ကဘာလို့ဆိုရင်ကိုဟောတဲ့တရားဟာဟောစင်မပြည့်ဟောမယ်ဆိုတဲ့နှလုံးသွင်းရှိရတောင်ရောက်ရောက်ရောက်တဲ့ရှောက်မပြောရဘူးလို့ဒီလိုပြောတာအနုပုပ္ပိကထာဆိုတာရသော်ဗျာတွေဟောတာပထမဒါနအကြောင်းဟောတယ်ဒါနပြီးရင်သီလကိုဟောတယ်သီလပြီးရင်သက်္ခဓာပြည့်အကြောင်းကိုဟောတယ်နောက်ပြည့်အကြောင်းပြီးရင်ကာမဂုဏ်အာယုန်ရဲ့အပြစ်အနာစာဆိုးရုပ်ပုံမူဟောတယ်။ပြီးတဲ့အခါမှာနိခမ္မေအာနိတန္တဆိုတာဟောတယ်။အနုပုပ္ပိကထာ၅ပါးကာမဂုဏ်ဆွလွတ်မှုရဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေကိုဟောတယ်။ပြီးတော့မှစိတ်အခြေအနေတွေတိုးတက်လာပြီးဆိုတော့မှသစ္စာ၄ပါးတရားကိုဟောတယ်။အဲ့ဒါလို့ဟောစဉ်သမုတ်အကြောင်းအရာတစ်ခုကိုခေါင်းစဉ်တက်လိုက်တယ်။အဲ့ဒီခေါင်းစဉ်တက်ထတာကိုပဲဟုတ်လားစီကစင်ကဟောရမယ်တဲ့တရားဟောတယ်ဆိုတောင်ရောက်မြောက်ရောက်ဟိုရောက်သွားလိုက်ဒီရောက်သွားလိုက်ဘာမှတ်ရမှာမသိတဲ့ဟာမျိုးမဟောရဘူးလို့ဒီလိုဆိုတရားဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲကနောက်တစ်ခုကဘာလို့ဆိုရင်ပရိယာယထတဝီကိုဟောတဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုကိုခိုင်လုံတဲ့အကြောင်းပြချက်တွေပါရှိရမယ်ပြောကြင်ရည်လျှောက်ပြောမဟုတ်ရမဟုတ်တာတွေဒါမျိုးတွေမဖြစ်เสียရဘူးလေခိုင်မာတဲ့အကြောင်းအရာခိုင်မာတဲ့အကြောင်းတရားကိုပြနိုင်ရမယ်ဒါဒုတိယအချက်တတိယအချက်ကဘာလို့ဆိုရင်အနုတ္တယံပဋိစ္စတရားနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပေါ်မှာသိကြပါစေတရားဓမ္မကိုနာပြီးရင်တော့တရားသူတရားမြတ်တွေရကြပါစေအသိဉာဏ်တွေဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ကြပါစေတရားနာပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုလိုလားပြီးတော့တနာချင်းဆိုတဲ့ကရုဏာတရားပြီးတော့ဟောရမယ်တဲ့။နောက်စတုထအချက်အနေနဲ့ဘာအောင်ဆိုနအာမိတန္တရောနအာမိတန္တရောကထံကထတမိဆိုလိုတာဘာလို့ဆိုလတ်လပါးကိုမြော့ကိုတဲ့စိတ်နဲ့တရားမဟောရဘူးလေ။တရားဟောရင်တဏ္ဍီငွေကြီးတွေရငွေကြေးတွေရလို့ဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးနဲ့ငွေကြေးကိုမျော့ကိုးပြီးဓမ္မပူဇာကိုမျော့ကိုးပြီးတရားမဟောရဘူးတဲ့စိတ်ထဲမှာအဲ့ဒါမျိုးဟောနိုင်မှတရားဟောတဲ့နယ်ပေါ့ဟောနောက်တစ်ခုကဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဟောငါးခုတရားတဲ့အတ္တနိစ္စပရိင္စအနုပဟိစ္စကထံကထေတာဘယ်သူကဟိုကထီကားပုတ်ခတ်တာမလုပ်ဘူးမိမိကိုယ်ကိုလည်းထိပါပုတ်ခတ်မှုမလုပ်ဘူးမိမိကိုယ်ကိုထိပါတယ်ဆိုတာတခြားပြောတာမဟုတ်ဘူးကိုယ့်ကိုယ်ကိုတော့မြှောက်စားတယ်သူတစ်ပါးကိုတော့နှိမ့်ချတယ်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမြှောက်ပင့်ပြီးသူတစ်ပါးကိုနှိမ့်ချပြီးတော့ဟောတဲ့အဟောမျိုးလည်းမဟောရဘူးတဲ့ဒါအဲ့ဒီလိုစိတ်ထားမှန်ကန်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါဟောသူဘက်ကစိတ်ထားဖြူတယ်လို့ဒီလိုပြောသူဟောတဲ့တရားစင်ကြယ်တဲ့တရားလို့ဥရဟိတုတ်တံကမြတ်စွာဘုရားတရားဟောတယ်ဆိုတာဒီအချက်၅ချက်နဲ့နှလုံးသွင်းမှန်ကန်ရမယ်တဲ့ဒီနှလုံးသွင်းမှန်ကန်မှုရှိရမယ်ဒေသနာစဉ်တိုင်းဟောမယ်အကြောင်းပြချက်ခိုင်လုံစွာဟောမယ်တဏှာကရုဏာကိုရှေ့ရှုပြီးတော့ဟောမယ်လတ်လပါးကိုမျှော်ကိုးတဲ့အနေနဲ့မဟောရဘူးနော်လတ်လပါးကိုမျှော်ကိုးတဲ့စိတ်နဲ့မဟောရဘူးမိမိကိုယ်ကိုမျှောက်ဝါကြွားပြီးသူတို့ဘာကိုနှိမ့်ချအပြစ်ဆိုပြီးတော့မဟောရဘူးတဲ့ဟောအဲ့ဒီလိုနှလုံးသွင်းတရားမှန်ကန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှစိတ်ထားဖြူစင်လို့တရားဆိုတာသူများကိုဟောတဲ့နေတဲ့အနုမဆိုမဟောတဲ့မူလို့မြတ်စွာဘုရားပြောတရားဟောဆိုပေမဲ့လို့ဒီအခြေအနေမျိုးတွေနဲ့ပြည့်စုံမှဟောတဲ့နေနောက်ကတ္တဗတန်ယုတ်မှမြတ်စွာဘုရားဟောထားတာရှိသေးတတိပေးထားတာရှိရှင်မဂဓမကြီးကိုစန္ဒမူနာထားပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကဟောတယ်။တရားဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းဟာတဲ့။မှန်ကန်တဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့ခုနကစိတ်ထားဖြူစင်မှုနဲ့သူတစ်ပါးကိုတရားဟောရမယ်။ဖြူစင်တဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့တရားဟောရမယ်။ဉာဏ်နဲ့စိတ်ဓာတ်တွေမရှိရဘူး။အဲ့တော့ဖြူစင်တဲ့စိတ်ဓာတ်ဆိုတာဘာလဲလို့ဆို။တရားရဲ့ကောင်းမြတ်တဲ့ဓမ္မဂုဏ်ကိုအာရုံပြုပြီးတော့ဟောတဲ့နဲ့သက္ခာတော်ဘဂဝတာဓမ္မောမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားမှန်နေမှန်တဲ့တရားကိုတန်ဋိဋ္ဌိကော
လူတိုင်းလူတိုင်းကိုယ်တိုင်းကျင့်ကိုယ်တိုင်းသိနိုင်အကာလီကောအခုလို့အခုကြိုးရဩပနိအေဤပတိကောကိုမိတ်ဆွေတွေကိုဖိတ်ခေါ်ပြီးတော့လှုပ်ဆမ်းမှာခြေဆမ်းမှာနာဆမ်းမှာလို့ပြောထိုက်တဲ့တရားဩပနိကောအခုတရားနှလုံးသွင်းရင်အခုတည်းမှာစိတ်ကငြိမ်းအေးသွားတာဖြစ်လို့ချက်ချင်းနှလုံးသွင်းတဲ့နဲ့ပစ္စတံဝေရိတဘောဝิญญูဟိအသိဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းအသိသိခံစားသိရှိနိုင်တယ်တဲ့အဲ့ဒီတရားရဲ့ခုံညီနဲ့ကိုက်ညီအောင်တရားရဲ့ဂုံရှိမှုဒီပြည့်စုံတဲ့ခုံညီချင်းတွေကိုထုတ်ဖော်ပြီးတော့အဲ့ဒီတရားနဲ့အညီတရားဟောတဲ့နဲ့တဲ့အဲ့ဒီလိုဟောပြောတဲ့အခါမှာမှန်ကန်တဲ့စိတ်ထားကဘယ်လိုထားရမလဲဆိုလို့ရှိရင်သာဟောတဲ့တရားကိုတရားနာပရိသတ်ကြီးနာကြပါစေနာခွင့်ရကြပါစေဒီစိတ်ရှိရသာဟောတဲ့တရားနာကြပါစေဘာဖြစ်လို့ဒီလိုစိတ်ထားရမလို့ဆိုရင်ဓမ္မတပရိဟာယံတိအတ္တဝနတာယဓမ္မတပရိဟာယံတိတရားဆိုတာမနာရလို့ရှိရင်ဆုံးရှုံးနေတာမျိုးဖြစ်တတ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ဆုံးရှုံးမှုမဖြစ်ရအောင်ဓမ္မတအညာတာရောဘုဟိတန္တိတရားဆိုတာနားလည်သွားရင်သိသွားရင်စိတ်ဓာတ်အမှန်တမ်းခိုင်မာသွားနိုင်တယ်ငြိမ်းချမ်းသွားနိုင်တရားမနာရလို့ရှိရင်ဓမ္မအတိကဆုံးရှုံးသွားနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မို့ငါဟောတဲ့တရားကိုအားလုံးနားနိုင်ကြပါစေဒီလိုစိတ်ထားပါနောက်ဆက်ပြီးတော့စိတ်ထားရမှာငါဟောတဲ့တရားကိုနားပြီးတဲ့အခါတရားရဲ့အနှစ်သာရကိုသိရှိကြပါစေဓမ္မအတိတွေရရှိကြပါစေလို့စိတ်ထားရမယ်။နောက်တစ်ခုကဓမ္မအတိတွေကိုသိရှိပြီးတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီဓမ္မနဲ့လျော်စွာနေ့စဉ်နဲ့အမျှကျင့်သုံးနေထိုင်နိုင်ကြပါစေ။တရားဆိုတာ way of life ဘယ်လိုနေရာ

0: ဟောဒါဖြင့်ဒါကဟောသူဘက်ကစိတ်ထားဖြူပုံပြောပြဒီလိုမထားလို့ရှင်ဟောသူဘက်ကစိတ်ထားမဖြူလို့ပြောအဲ့တော့တရားဆိုတာနာရတရားနာလို့ရှင်ဘယ်လိုအကျိုးကျေးဇူးတွေရနိုင်တယ်လဲတရားဝဲလာပြီးတော့တရားနာတယ်ဆိုလို့ရှင်ချက်ချင်းလည်းငယ်အကျိုးတွေရဘာတွေရအတုတံသူနာတိမကြားဘူးတာတွေကြားရတယ်ဟောသူတံပရိယောတပေတိအရင်တုန်းကကြားဘူးတယ်ဒါပေမဲ့စိတ်ထဲမှာမရှင်းဘူးအခုတခါနာလိုက်ရတော့စိတ်ထဲမှာရှင်းသွားတယ်နားလည်သွားတယ်ဟောမကြားဘူးတာကြားရတယ်ကြားဘူးတာတွေလည်းပဲရှင်းသွားတယ်ကြားဘူးတာတွေရှင်းသွားတဲ့အခါဘာဖြစ်တယ်ဆိုတန်တရားတွေလည်းကင်းသွားတယ်တန်တရားတွေကင်းရုံနဲ့မကဘူးမှန်မှန်ကန်ကန်မြင်တတ်လာတယ်ဘဝပေါ်မှာအမြင်မှန်းလာတယ်တဲ့လို့ဆိုလို့နောက်ပြီးတော့တရားနာရလို့စိတ်တွေဟာကြည်နူးလာတယ်တဲ့ဒါတရားနာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ရနိုင်တဲ့အကျိုးကျေးဇူးပဲလို့ဒီလိုဆိုလို့ကနော်အဲ့ဒါတရားနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဘက်ကနေပြီးတော့ဟုတ်လားဒီရနိုင်တဲ့အကျိုးဒါကြောင့်မလို့တရားဆိုတာဟောပြောပေးရတယ်။ဒါဖြင့်တရားနာသူတွေဘက်ကစိတ်ထားဖြူစင်အောင်ဘယ်လိုနာရမလဲလို့ဆိုရင်တရားနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘက်ကလည်းလိုအပ်တယ်တဲ့။မိမိမှာအကျိုးရှိအောင်နာတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဖြစ်ရမယ်။အဲ့ဒီအကျိုးရှိအောင်နာတတ်ဖို့ကြတော့ဘာလဲလို့ဆိုရင်တရားစကားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တရားစကားအပေါ်မှာရှုပ်ချတာမျိုးမလုပ်ရဘူးတဲ့။နော်။အပြစ်ရှာရှုပ်ချတာမျိုးမလုပ်ရဘူးတဲ့။အနောက်တစ်ခုကတရားဟောပြောတဲ့ဓမ္မဂတိကပုဂ္ဂိုလ်ကိုလည်းရှုပ်ချတာမျိုးမလုပ်ရဘူးတဲ့။နောက်တစ်ခုကိုယ့်ကိုယ်ရှုပ်ချတာလည်းမလုပ်ရဘူးတဲ့။ဒါဖြင့်တရားကိုရှုပ်ချတယ်ဆိုတာဘာလဲဆိုရင်ဒီတရားကလည်းဘယ်လိုတရားကြီးမှလည်းမသိဘူး။ဘာနားလဲရမှမသိဘူး။ဟောတရားကိုရှုပ်ချတယ်လို့ခေါ်တယ်။ဓမ္မဋ္ဌိကကိုရှုပ်ချတယ်ဆိုတာဘာတွေဟောနေမှလည်းမသိဘူး။ဟော။ဘာတွေဟောနေမှလို့ဘာတွေပြောနေမှလည်းမသိဘူးရှုပ်ချတယ်။ကိုယ့်ကိုယ်ကိုရှုပ်ချတယ်ဆိုတာဘာပြောတာတုံးဆို။အေးဒီလိုလေးနဲ့တဲ့တရားကြီးတွေငါဘယ်နားနိုင်မလို့။ငါဘယ်လိုလုပ်နားလဲနိုင်မလို့။နားမလဲဘူး။ကိုယ်ကိုမတန်ဘူးလို့ဒီလိုကိုယ့်ကိုယ်ကိုအထင်သေးအမြင်သေးမျိုးလည်းမလောက်ရဘူးလို့ဒီလိုဆိုလို့လေအဲ့ဒါတရားနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘက်ကဒီစိတ်ထားတွေမရှိရဘူးလို့ပြောတာအဲ့ဒီစိတ်ထားတွေရှိပြီးတော့တရားနာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တရားလူတရားမြတ်တော်မရနိုင်ဘူးလို့ဟောထားတာဗျာအဲ့ဒါမျိုးတွေစိတ်ထဲမှာရှိနေတယ်ဆိုရင်တရားလူတရားမြတ်မရနိုင်ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မလို့မရှိเสียရနောက်တစ်ခုကတရားနာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဟိုတွေးဒီတွေးတွေရှောက်တွေးမနေရဘူးတရားထဲမှာအာယုံဆိုင်ပြီးတော့နာရမယ်တဲ့ဝိခိတစိတ်တစိတ်တွေကဟိုရောက်ဒီရောက်နဲ့စိတ်တွေမငြိမ်မဲနဲ့တရားနာတာမျိုးမလုပ်ရဘူးစိတ်အာယုံဟာတရားထဲမှာစိုက်ထားပြီးတော့ဒီလိုပဲတရားနာရမယ်လို့ဒီလိုဟောတယ်နောက်တစ်ခုကဘာလို့ဆိုရင်ဟောထားတဲ့တရားပေါ်မှာမှန်ကန်တဲ့နှလုံးသွင်းတရားရှိရမယ်။ဟောဒီအချက်တွေနဲ့ပြည့်စုံမှတရားနာရင်ကနေပြီးတရားဓုတရားမြတ်တွေရနိုင်တယ်။တရားဓုတရားမြတ်မရလို့ရှင်အသိဉာဏ်တွေရနိုင်တယ်လို့ဒီလိုပြောတာ။အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြတ်စွာဘုရားကတံပတ္တတံမတ္တနိယမတုတ်ဆိုပြီးတော့အင်္ဂုတ္တမှာဟောထားတာ။ဒါကတရားနာသူတွေမှတ်သားဖို့အချက်တွေပေါ့။စကားကိုမရှုတ်ချရဘူးတရားစကားကိုမရှုတ်ချရဘူးတရားဟောဓမ္မဂတိကကိုမရှုတ်ချရဘူးအပြစ်မတင်ရဘူးမိမိကိုမရှုတ်ချရဘူးအပြစ်မတင်ရဘူးစိတ်ပြန့်လွင့်ပြီးတော့မနေရဘူးစိတ်တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်နဲ့တရားနာရမယ်မှန်ကန်တဲ့နှလုံးသွင်းရှိရမယ်မှန်ကန်တဲ့နှလုံးသွင်းဆိုတာတရားပေါ်မှာနှလုံးသွင်းတတ်ဖို့ကိုယ်တဏ္ဍမှာခင်ဟပ်ပြီးတော့အော်ဒီတိုင်းဟောက်တာပါလားဟောက်တာပါလားမှန်ကန်တဲ့နှလုံးသွင်းလေးရှိဖို့လိုအပ်တယ် ဟောနောက်တုတ်တတုတ်ကြတော့ဘာကိုထပ်ပိုးပြီးတော့ထည့်ထားတော့ဆိုရင်တရားနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာထိုက်တဲ့လို့အသိပညာရှိဖို့လိုအပ်တယ်တဲ့ထိုင်မိုင်းတဲ့အရဲနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘူးလုံးနာမထွင်မဖြစ်တဲ့မူတဲ့အသိပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်စဉ်းစားထရမယ်လို့ဆိုကောင်းတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအကျိုးညီညွတ်တယ်မညီညွတ်ဘူးဆိုတဲ့စဉ်းစားတဲ့အသိဉာဏ်မျိုးရှိရမယ်လို့တို့ဆိုနောက်တစ်ခုအရေးကြီးတာဘာလို့ဆိုရင်ကိုမသိတာကိုသိအောင်မဆောင်ရဘူးတဲ့မသိရင်မသိဘူးပဲသိရင်သိတယ်တချို့ကကိုမသိပြီပဲလို့ငါသိပြီးသားပါလို့ဆိုပြီးတော့လောက်တတ်တယ်လို့အထင်ရောက်တတ်တယ်ဒါတွေငါသိဘူးတာပဲငါကြားဘူးတာပဲငါမှတ်ထားဘူးတာပဲငါအကုန်သိပြီးသားဒါတွေဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီလိုမျိုးစိတ်ဓာတ်မျိုးလဲမရှိရဘူးတဲ့အဲ့ဒါတွေရှိမယ်ဆိုရင်စိတ်ထားဖြူစင်မှုမရှိဘူးလို့ပြောတာဟောနောက်တစ်ခုနောက်တုတ်တန်တစ်ခုမှကြတော့ဘာတွေထည့်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောတော့ဆိုတရားနာတဲ့အခါမှာဂုံအကြီးချင်းတွေကိုဟိုကျေးဇူးတရားကိုကျေးဇူးကမ်းတဲ့အနေနဲ့ဘယ်နေရာပဲဖြစ်ဖြစ်ဝေဖန်ပြစ်တင်တာမျိုးနော်စကားရဲ့ဝေဖန်ပြစ်တင်မှုမျိုးမက္ခလို့ခေါ်တာပေါ့မက္ခဆိုတာခုံကျေးဇူးကိုခြေဖြတ်တယ်ဒါတွေကငါသိပြီးသားတွေပါဒါတွေကအပေါ်စားတွေပါဒါတွေလူတိုင်းသိနေတာပါနဲ့ဒီလိုပြောတာမျိုးဟာဒါမက္ခီလို့ခေါ်တယ်တရားဆိုတာရိုးသေးသေးပဲသိပြီးသားလဲထပ်ပြီးတော့ယူသည်တွေပဲနားထောင်ရတယ်လို့ဆိုလို့ရတယ်။ဟောနောက်တစ်ခုကဘာတော့ဆိုလို့ရှိရင်အပြစ်ရှာပြီးတော့တရားနာတယ်တဲ့။တရားနာတဲ့အခါမှာအဘယ်စကားလုံးကဖြင့်မှားတယ်ဘယ်ဟာကဖြင့်မမှန်ဘူးကိုတိထားတာနဲ့ဒါနဲ့လွဲနေတယ်လို့အဲ့ဒါလို့အပြစ်ရှာတဲ့အနေနဲ့တရားမနာရဘူးတဲ့။နောက်တစ်ခုကတော့ဓမ္မကတိကအပေါ်မှာသောတာဖြစ်တဲ့စိတ်ဓာတ်မျိုးတလူဟာမျိုးမရှိရဘူးတိုက်ခိုက်လို့တဲ့စိတ်ဓာတ်မျိုးမရှိရဘူးဖြစ်တင်လို့တဲ့စိတ်ဓာတ်မျိုးမရှိရဘူးတဲ့အဲ့ဒါလို့မြတ်စွာဘုရားကတရားနာတဲ့အခါမှာတဲ့အဲ့ဒီအချက်တွေနဲ့ညီညွတ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်အဲ့ဒါမှတရားနာသူဟာစိတ်ထားဖြူစင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပြီးတော့တရားနာရင်းနဲ့အတိကျံဒူးတွေရပြီးနောက်ဆုံးမတ်ဖို့ထီအောင်ရနိုင်တယ်လို့ရသော်ဗျာဒီတုတ်တန်နေပါတယ်လို့ဟောတယ်ဒါကြောင့်မလို့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုကြည့်ပြီးတော့စကားတိုင်းဟာစကားကောင်းမဖြစ်ဘူးပြောတဲ့စကားဟာအကောင်းဖြစ်ပေမဲ့လို့အကောင်းမဖြစ်တာတွေရှိတယ်အကောင်းဖြစ်အောင်ဆိုတာပုဂ္ဂိုလ်နဲ့လိုက်လျောညီတွေမှာအကောင်းဖြစ်တယ်ဆိုပါစို့တရားတရားမရှိတဲ့လူကိုတရားတရားအကြောင်းသွားဟောလို့ရှိရင်စကားကောင်းမဖြစ်ဘူးတဲ့ဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုသူကတရားတရားမှမရှိတော့မရှိတော့တရားအကြောင်းပြောရင်သူကစိတ်တူတယ်။ဘာရီလာပြောနေတာ။သူ့မှာမရှိဘူး။စိတ်တူတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့တရားတရားမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုတရားတရားအကြောင်းတရားအကြောင်းပတ်သက်ပြီးတော့ဟောရင်စကားကောင်းမဖြစ်ဘူးတဲ့။ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြမှာစကားကောင်းဖြစ်တယ်။ထို့တူပဲသီလမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သွားပြီးတော့သီလအကြောင်းသွားပြောရင်စိတ်တူတယ်နော်သီလအကြောင်းသွားပြောရင်စကားကောင်းမဖြစ်ဘူးအောင်မြင်တဲ့စကားလုံးမဖြစ်ဘူးသီလရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမှသီလအကြောင်းစကားပြောရမယ်ဒါမှစကားကောင်းဖြစ်တယ်ဟောနောက်တစ်ခုကတော့ဘ ਹੁ တုတ္တလိုက်စားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမှသုတ္တနဲ့ပတ်သက်တဲ့စကားမျိုးဟာစကားကောင်းဖြစ်တယ်ဘ ਹੁ တုတ္တနဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သွားပြောလို့ရှိရင်သုတ္တကိုမလိုလားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သွားပြောလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကစိတ်တူတယ်ဒေါသထွက်တယ်စကားကောင်းမဖြစ်ဘူးတဲ့ပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့စကားမျိုးပြောလို့ရစကားကောင်းဖြစ်တယ်ပညာမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သွားပြီးတော့ပညာအကြောင်းသွားပြောရင်စိတ်ဆိုးတယ်တဲ့စကားကောင်းဖြစ်မလာဘူးမအောင်မြင်ဘူးလို့ဒီလိုပြောတာအဲ့တော့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းပဲသရမဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်နော်တိလမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်ဘ ਹੁ တုတ္တမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်နောက်ပြီးတော့စွန့်ကျဲမှုဆိုတဲ့ဇာကမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်ဒုတ်ပညာပညာမဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒါမျိုးတွေကိုသွားပြီးတော့ တရာအကြောင်းတို့သီလအကြောင်းတို့ဘောဓုတအကြောင်းတို့စာကစွန့်လွတ်မှုအကြောင်းတွေတို့ပညာအကြောင်းသွားပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်စကားကောင်းမဖြစ်ဘူးတဲ့စကားကောင်းဖြစ်ဖို့ရာအတွက်တရာတရားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရာအကြောင်းဟောကျင့်တ်ဝန်တာတယ်ငါမှာဒါတွေရှိတယ်သီလရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သီလအကြောင်းဟောဝန်တာတယ်ကျင့်တ်တယ်ဘောဓုတရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘောဓုတဆိုင်ရာတွေပြောတယ်သဘောကျတယ်စွန့်ကြဲတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လှူဒါန်းတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စာကအကြောင်းပြောရင်သဘောကျတယ်ခြေနှက်တယ်ပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပညာအကြောင်းပြောရင်သဘောကျတယ်ခြေနှက်တယ်စကားကောင်းဖြစ်တယ်ဒါလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားကဒုက္ကဋ္ဌဆိုတဲ့သုတ်တံမှာဟောထားတာရှိပါတယ်ဒါတွေကအလွန်မှတ်သားစရာကောင်းတယ်ဒါကြောင့်ကိုတရားချက်ခင်သူတော်စင်ပရိသတ်အပေါင်းတို့ဒီကနေ့ဟောပြတဲ့သုတ်တံတွေအားလုံးစုစုပေါင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့လေးတော့ပေါ့အဲ့ဒီသုတ်တန်တွေမှာလာတဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့လမ်းညွှန်ချက်တွေလိုက်နာကျင့်သုံးကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တရားဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းပဲလိုက်နာရမယ်အချက်တွေတရားနာပရိသတ်ဘက်ကလည်းလိုက်နာရမယ်အချက်တွေအဲ့ဒီအချက်တွေနဲ့ညီညွတ်အောင်ဟောပြောနိုင်မယ်နာယူနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နှစ်ဦးနှစ်ဝအကျိုးရှိပါတယ်တရားဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းပဲဘုရားမြတ်စွာရဲ့တရားဓမ္မကိုစိတ်ထဲမှာအာယုံဆိုင်ပြီးဟောလို့ရှင်ရှင်ခေမကဆိုတဲ့ယဟန်တပါးဟာတရားဓမ္မကိုအာယုံဆိုင်ပြီးတော့ဟောလို့ဟောတာကတော့သူများပဲဒါပေမဲ့သူကအကျွတ်တရားရသွားတယ်အာယုံဆိုင်ပြီးတော့ဟောလို့ဘာနဲ့ဥပမာတူတုံးဆိုရင်ဖယ်ရီမင်းဆိုတဲ့ဂရုသမားနဲ့ဥပမာတူကရုသမားကလှေလှော်ပြီးတော့ပစင်ညာဟိုဘက်ပို့တယ်ခီးတယ်ကိုဟိုဘက်ပို့တယ်ပို့တာကတော့ခီးတယ်ကိုပို့တာပဲဒါပေမဲ့သူလည်းရောက်သွားတာပဲအဲ့ဒါလိုပဲတရားဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသူများကိုဟောတာကိုဟောတဲ့တရားကိုကကိုနာပြီးကိုလည်းအကျိုးရှိရဒီလိုဖြစ်တယ်ပေါ့အေးဒါကြောင့်မလို့ဘုရားမြတ်စွာရဲ့ဆုံးမဩဝါဒတွေကိုလိုက်နာပြီးတော့ခြေကံစပြီးတော့လိုက်နာကျင့်သုံးနိုင်ကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တရားဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းပဲစိတ်ထားဖြူစင်ဖို့လိုအပ်တယ်။တရားနာကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းစိတ်ထားဖြူစင်ဖို့လိုအပ်တယ်။နှစ်ဦးနှစ်ဝစိတ်ထားဖြူစင်ပြီးတော့တရားဓမ္မကိုဟောကြမယ်နာကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိမိတို့ရည်ရွယ်ချက်ဖြစ်တဲ့တရားဓမ္မကိုသိရှိခြင်းတရားဓမ္မအတိုင်းကျင့်သုံးခြင်းဖြင့်တန်တရားဝဆင်းရဲကနေပြီးတော့ထပ်ပေါက်ကိုရရှိကြမှာဖြစ်တယ်လို့ကိုစီကိုစီယုံကြည်ပြီးတော့ဒီကနေ့တရားဟောတရားအဲဒီကနေ့ဟောသူနာသူစိတ်ထားဖြူဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ဟောပြောတဲ့တရားအတိုင်းလိုက်နာကျင့်သုံးတော်မူနိုင်ကြပါစေကုန်သတည
1: ်းကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပဏိတမိုးကုတ်ဆရာတော်ဖျားကြီးမိုးကုတ်မြို့မင်္ဂလာရိတ်တာဓမ္မယုံကြည်ပေါ်တွင်6ရက်12လ59ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောကံ6မျိုးတရားတော
2: ်ဘုရားဓမ္မဒီနေ့ပါဟောကံ၆ချက်ကိုဟောရင်မယ်လို့ဘုရားဓမ္မတွေမှတ်ထားကြတာ။အဲ့ဒါဒီကံနဲ့ပတ်သက်လာတော့ရှိဥစွာဒိဋ္ဌိလေးကိုထုတ်ပေးရည်ဘုန်းကြီးဓမ္မတွေနော်။ကံနဲ့ပတ်သက်လာတော့ကမ္မဝဏ်ကြီးရှိဖို့ကလည်းနာကမ္မဝါဒိဋ္ဌိဖြစ်ပါဘုန်းကြီးကလည်းအမှန်အစိုးရကမ္မဝါဒီဒိဋ္ဌိဖြစ်မှာသွေမည်ကမ္မဝါဒီဒိဋ္ဌိဖြစ်မှာကိုသွေမည်လို့ဆိုတာရေမှတ်ထားကြပါဘာသွေမှာလဲကမ္မဝါဒီဒိဋ္ဌိကမ္မဝါဒီဒိဋ္ဌိဖြစ်မှာသိသွေခိုင်းတို့တို့ကြာကြာနဲ့ကျက်ပရိသသုတ္တကလာ။အော်ငါတို့လွယ်ဆရာဘုန်းကြီးပြန်ပေးဖို့ဆရာကလည်းပြန်ပေးဖို့အောက်မိကြတယ်နော်။ဧရမရိယ ဘာများအကုနေကြကြုံမေးလို့ချင်းဖြင့်မိဘမယံမူသကြဗျာကံမဲ့အကုရတာပေါ့ဒီလိုမျိုးကြပ
3: ါ
2: မိဘမယံမူသက
3: ြ
2: ကံမဲ့အကုရတာဗျာလို့ဆိုတော့ဩတရားဓမ္မတွေကံကူကအကုလုံးခတ်ကြနော်ကံကူကအကုလုံးခတ်ပြီးဒီကကမေးကြပါဘာကြောင့်ကံကိုအာဟုလုံးခါကြပါလိမ့်မယ်လို့မိတဲ့ခါကြလို့ရှင်ရှင်အချို့သောသုတ်တံဒေသနာတော်မှာကမ္မတော်ကမ္မတော်ကံသာရမိဖြစ်တယ်ဒီလိုဟောတာဖြစ်ကမ္မဒါရတော်ကံသာရအမှုကံကမ္မယောနိကံသာရဖြစ်ကြောင်းကမ္မပရိပရမကံသာရကိုယ်ကိုဒါရင်ကြာဘူးဒီကတည်းကနေတော့ဩတို့မှာတန်မကိုကိုရစိတ်ကြိုက်ရရှိတော့တာတန်အားကိုရမြည်ကြပါအင်းဒါရဆိုင်လူတိုင်းအယူလို့ပဲဘုရားဘာသာမှန်ကလူတိုင်းအယူလို့ပဲလို့ဆိုလိုက်ဘုရားကဘုရားမောင်လေးကဘာများကိုမကြတော့တန်မပိုက်ဘုရားဒီရောမဟုတ်တော့တန်မိကံပါကံပေးရတာပဲဆရာကံကြွေးလာတာပဲဆရာအမေပြောနေတာ
3: မှန
2: ်ပါဘူးဒါနဲ့မင်းတို့ကံကဘယ်ကံတော်လို့မေးလိုက်တော့ဟိုဆရာကလည်းဟောထားတာဆရာကာယဝအနုပါယကံဒီအရေးတစ်ခုနောက်ကလိုက်နေလို့ဟောဘူးလား
3: ဟော
2: ပါဘူးသစ္စာကံဝယာယီတော်ဆိုတဲ့အချိန်ကျောသုတ်တန်ဒေသနာတွေကြားလို့ရှင်းပြန်ယထာနာသွားတဲ့အခါကျတော့ယထာဤဘေးကမိွက်တယ်ဟာဩမတော်ကသွားလဲမတော်ကမိွက်တယ်မတော်ကသွားရလိုက်အဲ့ဒီကိုခံကနောက်ကလိုက်ပြီးဒီကလာနေတယ်လို့ယူပြန်လို့ကြည့်ပြန်လို့ရှိရင်ဒါသုတ်တန်ကြီးကိုမှတ်လိုက်မှန်ပါဘ
3: ူ
2: းသုတ်တန်ကြီးကိုမှတ်လိုက်တော့ဓမ္မတို့တကယ်လိုက်နေတယ်လို့ခင်ဗျားတို့ခြင်းလို့ရှိတယ်ရှင်ဒီကံဘယ်တော့မှမချွတ်မပြစ်တဲ့သတ္တရာဒိဋ္ဌိတွေသွားတယ်။မှန
3: ်
2: ပါဘူး။ဘောကြ။ကျာ
3: ။
2: ဒီကံဘယ်တော့မှမချွတ်မပြစ်တဲ့ဘယ်ဘက်ကိုသွားပါလဲ။သတ
3: ္တရာဒိဋ္ဌိတွေသွား
2: ပါ။ဩဒါဖြင့်ကံအားကိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကံကအယိတ်ကမှလိုက်ပြီးနောက်ကနေတယ်။ကံဒီတကားလို့ရှင်ရှေ့ကနွားသွား။နောက်ကအဲလဲပင်းလိုက်နေတယ်။ဒီကားကနဗံကံဆိုတဲ့မိမိကလေးကလိုက်နေတယ်။ဩဒုနောက်ကသူပဲကြောက်တော့သူပဲလိုက်နေတာကိုလို့ဒီတရားရဲ့မောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဒီညတော့ကိုတရားနာထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကံပေါ်မှာသတ္တရာတိရှိတယ်။ဟုတ
3: ်
2: ပါဘူး။ဒါလို့ဆိုကြပါဘူ
3: း။သတ္တရာတိရှိပ
2: ါကံပေါ်မှာသတ္တရာတိရှိကံကနောက်တက်လိုက်နေဆိုတော့မပြင်းမစည်းမဖောက်မပြန်။ဒီလေးပဲရောက်တယ
3: ်
2: ။ဒါကဓမ္မတွေအားလုံးမလေးလေးနဲ့နဲ့မောင်မင်းပြောနေတယ်နော်ဒီယူရှိမရှိကဲခတ်ကြတယ
3: ်ပြပ
2: ါဘူးဘာလဲရှိမရှိဒီဘက်ကတည်းကလည်းရှိမရှိရှိမရှိဆိုတော့ကံမပြတ်တဲ့လေးပဲယူတဲ့သဘောရောက်မှာ
3: ရောက်ပါဘူ
2: းဩဒါဖြင့်ကံကမပြတ်တဲ့လေးပဲယူနေတော့အနတ္တဆိုတဲ့တရားဟာတခါတည်းတရားဓမ္မတို့သံဃာမှာအတ္တဖြစ်ရတယ်။ကံဆိုတဲ့စေတနာဘိက္ခုတမ္မဝရံဘိက္ခုရနောအင်္ဂါဘုရားဒီစေတနာမင်းတို့သံဃာနဲ့ဖြစ်တဲ့စေတနာဆိုတဲ့သင်္ခါရခန္ဓာလေးကမ္မန္တံဝိအင်္ဂါဘုရားဒီဝရဏိဟောဤစေတနာဆိုတဲ့နန္ဒမလေးကံဟော
3: ။
2: သဘောကျလ
3: ား
2: ။ကံဆိုတော့ဘုလူဟောတာ
3: ။စေတနာဓမ္မဘုရား
2: ။စေတနာနန္ဒမကိုဟောတယ်။နန္ဒမဖြစ်တယ်ဘုရားဓမ္မတွေကแก้ไขแก้ไขဒီစေနာလေးခန္ဓာဘွက်လေးခန္ဓာထဲမှာဘယ်ခန္ဓာကျွန်းလဲဘယ်လိုလဲဆိုတော့သင်္ခါရခန္ဓာရဲ့ကျွန
3: ်း
2: ဘယ်တဲ့ကျွန်းပါလဲ
3: သင်္ခါရခန
2: ္ဓာဒါဖြင့်သင်္ခါရအနတ္တသင်္ခါရယတ္တယိတံပိစ္ဆာအတ္တအဘုဒ္ဓံနိုင်ရံသင်္ခါရအဘာရယသံဝတေယလဘေဒသသင်္ခါရေတုဥုံမသင်္ခါရဟောတုဥုံမသင်္ခါရမဟောတုယသမအစသောဘိက္ခုသင်္ခါရအနတ္တဒီနာရီပါတော့သတ္တမသင်္ခါရ အဝတယံကံဝတယံဒီလဘိတသင်္ခါရေတုနဲ့အနတ္တလက္ခဏာသုံးများသင်္ခါရအနတ္တလို့ခေါ်မဟုတ်ဘူး
3: ဟုတ်
2: စေတနာဥပါဟောလိုက်အ
3: နတ္တလို့ခေ
2: ါ်အနတ္တလို့ဟောကြတာကိုတရားဓမ္မတို့သိပြီတဲ့တဘောပဲရ
3: မှန်ပါ
2: အဲ့ဒါလေးလူသွားရရိပ်ပါခဲ့လို့လိုက်ပြီးဒီကလာနေတယ်လို့ရိုက်လို့ရှင်းတာအနတ္တအတ္တဖြစ်ပါဘောလို့ဘုရားဘာသာမှာဆုံးဖြတ်ရခြားလိုက
3: ်မှန်ပါ
2: အနတ္တဘာဖြစ်ပါ
3: အတ္တဖြစ်ပ
2: ါဘောနိုင်ငံမပြင်းမဖြစ်ဘူ
3: းဘုရား
2: အားလုံးကဓမ္မတွေမပြင်းရင
3: ်ဘုရား
2: ဘုရားဘာသာမှာရှိတဲ့အတ္တဝါဒဒိဋ္ဌိသာလို့သုံးတော့ကမ္မဝါဒီဒိဋ္ဌိကံကိုမပြတ်ဘူးလို့ယူတဲ့ဒိဋ္ဌိဒီမရဘူးလား
3: ကျား
2: ပါအဲအနတ္တလက္ခဏာသုံးနေတာတေချာဟောလိုက်တော့လေသူအနတ္တရဲ့ပါဝင်ဖြစ်တယ်မပါဘူးလ
3: ား
2: အနတ္တရဲ့ပါဝင်ဖြစ်ပြီးဒီကရသွားတော့တယ်ဆိုတာဒီကရမကြီးရှင်းရှင်းလင်းလင်းမှမှတ်ထားရသေးတယ်ပေါ့ဒါပြန်လူသွားရရိပ်ပါတယ်လို့လိုက်နေတယ်လို့ဆိုတော့ခါကဒီကရမတို့ဒီနေ့ကပြောသလိုနေရတာဆောင်းပြိကလာတ attva တွေမှာဩကာမိကံဖဆိုကြတာပြိပါစေတော့ဆိုပြိကလာချင်းချောင်းဆောင်းဟောတာမှာပ
3: ါ
2: နိတ္တကသေဒနာကြတာသင်္ခါရအနတ္တဟောလိုက
3: ်
2: သင်္ခါရသေဒနာဆိုတဲ့သင်္ခါရခန္ဓာတွေအနတ္တနာဟုတ်ဆိုတော့အနတ္တဟုတ်ပေါ့ဗျာသဘောကျလ
3: ား
2: အပြင်သင်္ခါရနောက်ကလိုက်နေပါသလားအနတ္တပြုတဲ့နေရာမှာပဲထုတ်ပါသလားလို့မေးမ
3: ယ်ပြုတဲ့နေရာမှာထုတ
2: ်ပါဒါပြန်အဲ့ဒါမှန်ထားလိုက်နော်ဆောက်ရဲခေါ်တဲ့နေရာတော့အနတ္တပဲခေါ်လိုက်ဘုဒ္ဓဝါတွေငဲ့ပြီးနေရတဲ့ဆောင်းပြီးဒီကရသိဖို့ရနေရညနေရာကြတဲ့အခါကျလူသွားရရိပ်ပါလို့ပေါ့ကွာသူကနောက်ကလိုက်နေတာပဲကာမိကံဖနဲ့မင်းတို့နေကြရတာကမ္မသဘောကံကလည်းမင်းမဥစ္စာတခါလေဘုရားကကမ္မတော်ကမ္မထာတော်ဟဲ့ဘိန်းနာဆုံးညာဟောလိုက်ရဲ့ဖြစ်ချင်းဘုရားဓမ္မတို့မယူရလိုက်ချင်းကံပေါ်ပါသတ္တရာတွေဖြစ
3: ်
2: သဘောကျပ
3: ါ
2: မယူရလိုက်ချင
3: ်းကံပေါ်ပါသတ္တရာတွေဖြစ
2: ်ငံလေးရတော့နောက်ကမြဲလိုက်ဒီကရဏီတော့ဒုက္ခဆင်းရဲရှိတော့သူ့ကံကောင်းနေနောက်ကလိုက်နေတာပဲကာမိကံဖတွေကမြဲဆောင်ရှောက်ဒီကရဏီတွေဆိုတော့သူတို့ကဘယ်မှာမပြည့်ရှိတဲ့တရားဒီနေ့ကပြောသူထိုးလဲမကြင်ဆွဲထူတဲ့သဘောဟမ်စီဝါရော့သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကထည့်ပေးတဲ့သဘောမှန်ပါဘူးမကြမ်းပါဘူးဆိုရင်သူကနေကြမ်းမအောင်လုပ်ပေးမယ်သဘောဒီမြောက်ဘူ
3: း
2: နောက်တော့သူကနောက်ကတခါတည်းတရားဓမ္မတွေကိုအမေဖေကလေးလေးသွားတဲ့နောက်ကအမေဖေကနေပြေးကြတာမလဲမပြောနှမောင်းလေးဆွဲပြီးကြလားနောက်ကလိုက်နေသလိုလိုက်တဲ့ရိပ်ပင်မျိုးယူထားလို့ရှင်းဗာရိတိဖြစ်ကြမယ်ရှင်းပြရ
3: ပါအ
2: ဲ့ဒါဗုဒ္ဓဘာသာမှာရှိတယ်လို့ဘုန်းကြီးကပဲယူလိုက်ပါပဲ
3: မှန်
2: ပါဘယ်နဲ့ဆိုကြမလဲ
3: ရှိပါပ
2: ါဗုဒ္ဓဘာသာမှာရှိတဲ့ဒိဋ္ဌိပဲလို့ဆိုလို့ရှင်းကံပေါ်မှာသတ္တရာတွေရှိနေခိုင်နေနေတယ်လို့ယူတဲ့သတ္တရာတွေရှိမရှိ
3: ရှိပ
2: ါဒါပြန်လက်တာလက္ခဏာသုံးနေညှိလိုက်တဲ့အခါကျတော့သူမြဲတဲ့တရားလားမမြဲတဲ့တရား
3: မမြဲတဲ့တရား
2: သင်္ခါရအနတ္တသင်္ခါရစိတ်ဓာတ်ပုဂ္ဂိုလ်အတ္တအဘိဓာတကယ်လို့မင်းတို့နောက်ကလိုက်နေတယ်လို့ဆိုညာဟုတ်လားနိုင်ရသင်္ခါရအဘာရယသံဝတ္တယဒီသင်္ခါရလေးကပြည့်စုံ့ရအကြောင်းကိုမရှိဘူးတော့မင်းတို့နောက်ကလိုက်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်မှန
3: ်
2: ပါရှိသေးရလား
3: မရှိပ
2: ါဘူးလဘေဒသသင်္ခါရေအဲဥမေသင်္ခါရဟောတုအဲဥမေသင်္ခါရမဟာယသုံးတိအဲဒီသင်္ခါရကဖြစ်ဒီသင်္ခါရမဖြစ်စေသေးအကုသိုလ်စေနာဘယ်တော့မှမလာစေသတည်းကုသိုလ်စေနာကံကနောက်ပဲလိုက်နေစေသတည်းရရ
3: မရပါဘူး
2: မရတော့ဩဒါပြန်အနတ္တပဲလို့ပြောကြပါစို့နော
3: ်
2: နှုတ်ခေါင်းကြံဗုဒ္ဓံစေနာကမှာခាយဝဥပ္ပန်ကြီးယထာကာဏီဝရာရတော်ဟောရပါလိမ့်မယ်လို့မေးတယ်နေရခါခေါင်းပြိကာလတတ္တဝါတွေသိအောင်ဟောလိုက်တာပ
3: ါ
2: ခေါင်းဟောတဲ့လေးပဲပဲတဲ့ရင်မြူလိုက်ပါနဲ့ခံနောက်ကတကယ်လိုက်နေတယ်လို့မြူလိုက်ပါနဲ့
3: မှ
2: န်ပါဘူးတပည့်ကြမှန်ပ
3: ါ
2: ဘူးဆံမောတဲ့လေးပဲနော
3: ်မှန်ပါဘူး
2: တဲ့ရင်ယူလိုက်ရင
3: ်
2: မှန်ပါဘူးမှားသွားမယ်ဆိုတာသဘောကျ
3: မှန်
2: ပါဘူးအင်းတရားဓမ္မတွေဒီနေ့နိုင်ကြီးကြီးနဲ့ထောင်မှာကံ၆ချက်မဟောတယ်ကံကိုရှင်းပြနေတယ်ဆိုတာမှတ်လိုက်ကြမှာနော
3: ်
2: မှန်ပါဘူးဒါပြန်တပည့်တော်လောက်တဲ့ကံတွေဟာအဟောတိကံပဲဖြစ်ရတော့မလားဖရာလို့ ဒဂရမတွေကမဲဖို့မဟုတ်ဘူ
3: းဘုရား
2: ဒဂရမတို့အဟောတိကံလည်းရှိတာပဲအဟောတိကံမဟုတ်တာလည်းရှိတာပဲလို့ဘုန်းကြီးကပဲဖြေထွက်ပါတယ်အဟောတိကံလည်းရှိတာပါပဲတပည့်ကြအဟောတိကံမဟုတ်တာတွေရော
3: ရှိပါ
2: နော်အဟောတိကံဟုတ်တယ်အဟောတိကံနဲ့ရှိပါသေးတော့ဗျာအဟောတိကံဟုတ်တာတွေကတော့ဘယ်လိုများပါလိမ့်မလဲလို့မေးတဲ့အခါကြက်လို့ချင်းဒီကံအဒီမှာပဲချုပ်ဆွမ်းတော့တင်တဲ့နေရာမှာဆွမ်းတော့တင်တဲ့စေနာကံလေးကဆွမ်းတော့တင်တဲ့နေရာမှာချုပ
3: ်
2: မေးတော့တဲ့စေနာကံလေးက
3: မေးထုတ်တဲ့နေရာမှာချုပ်ပ
2: ါမေတ္တာဖို့တဲ့စေနာကံလေးက
3: မေတ္တာဖို့တဲ့နေရာချုပ
2: ်ပါချုပ်တာပဲသူဘယ်နည်းနဲ့မှသတ္တဝါနောက်လက်နေရ
3: မလိုက်နိုင်ပါဘူး
2: ရှင်နပ်ပါရှင
3: ်နပ်
2: ပါမလိုက်ဘူးဆိုတော့သိကြလားသိပါပါ
3: တ
2: ိုက်ရယူလိုက်တော့တိုက်တဲ့တိုက်ရဲ့ဝိရမဒေသနာတော့ပုဂ္ဂိုလ်တ ত্ত্ব မငယ်ပဲနဲ့အမှန်ကိုပြောဟောပြီးဒီကလိုက်ယူလိုက်တော့မလိုက်ပါဘူ
3: း
2: ဒကာဓမ္မတို့ဘယ်လိုသိရောက
3: ်
2: မလိုက်ပါဘူးတိုက်ရဲ့ဟောတော့မလိုက်ပါဘူးလို့ဆိုတာလားမလိုက်ပါတော့ရှင်းမလား
3: ရှင်းပါ
2: ဘယ်ဥတိုင်းကြီးတဲ့ရှင်နိုင်ကရှင
3: ်နပ်ပါ
2: နောက်တော့ငါကလည်းညှိပြလိုက်နော
3: ်
2: မလိုက်ကြသေးကြရမှာဘာကြောင့်မလိုက်ကြတော့လို့မေးတဲ့အခါကျတော့အိုးနန္ဒမလည်းဖြစ်အနတ္တလည်းဖြစ်နေလို့ပုဂ္ဂိုလ်တ ত্ত্ব နဲ့သူဘာမှမဆိုင်ဘူ
3: းမှန်ပါ
2: သူကသူကြောင့်လိုက်ဆိုင်ပြီးကြတာစေနာလေးကဘုရားနဲ့တွေ့လို့ဘုရားလူချင်းနဲ့စေနာလေးပေါ်တဲ့နေရာချုပ်မှန်ပ
3: ါ
2: တရားနဲ့တွေ့လို့တရားနာချင်းနဲ့စေနာလေးပေါ်တဲ့နေရာမှာ
3: ချုပ်ပါ
2: ခန္ဓာနဲ့တွေ့လို့ဥဒေတင်တယ်ရှစ်ခိုးကျင်တယ်ရှစ်ခိုးကျင်တဲ့နေရာမှာပဲ
3: ချုပ်ပါ
2: ဒီစေနာလေးချုပ်ပါ
3: ချုပ်ပါ
2: တပည့်က
3: ြရ
2: ပါဒါဖြင့်ဗျာတပည့်ရုပ်ပြုတာဟောတိကံဖြစ်ရတော့မလားလို့မေးတော့ဟောတိကံတော့ဖြင့်တကယ်ကတော့နိဗ္ဗာန်မရောက်သေးဟောတိကံတော့မဖြစ်သေးပါဘူ
3: း
2: ဘုရားဗေယဝိညာဉ်ကံတွေရှိသေးတယ်ဟု
3: တ်
2: ပါဥပပိစ္ဆဝိညာဉ်ကံတွေရှိသေးဟောတိကံတော့မဖြစ်ပါဘူးလို့ဘုန်းကြီးကလည်းဖြေပါတပည့်ကြရပ
3: ါ
2: သူတော့မလိုက်တာမှန်ပဲသူတော့မလိုက်တာမှန်ပါပဲဆိုတော့ပြောက
3: ြ
2: ကျပါပါ gain ဒါဖြင့်သူမလိုက်ခဲနဲ့ဘယ်လိုများတပည့်တို့အကျိုးပေးပါလိမ့်မလဲလို့မို့ဖို့မလို့
3: ပါပါ
2: ဟိုးဒီလိုဒကာရမဒီမှာလူနာယုံနဲ့လူစေတနာရိဟုတော့လူတဏ္ဏပေါ်တဲ့စေတနာရိဟုတော့နာစေတနာရိဟုတော့နာငါနေပြီကာယကံနဲ့လူလိုက်တမ်းလိုက်ပြဲလိုက်ကမ်းလိုက်နော်ဒါရဲဒါကာယကံဆိုတဲ့ကကာယကံကစေတနာကာယဓာရမှာဖြစ်သူရုပ်တရားတွေကမပါဘူ
3: းပါ
2: ပါဝစီကံဆိုတာစေတနာမဟုတ်လား အတန်တွေကရုပ်နေဘူးလ
3: ား
2: ဝစီကံသဘောက
3: ျ
2: မနောကံဆိုတာမနောကကံမဟုတ်လ
3: ား
2: အဲသူနဲ့ပါကြတဲ့ဖြစ်တဲ့မနောရုပ်တွေကတော့မရှိဘူးရ
3: ှိပါဘ
2: ူးသိကြပြုံးပြန်ပြီးဒီကရလာတဲ့မနောရုပ်တွေကလည်းရှိရပါမယ်အဲ့ဒီတော့ဒီနိုင်ရပါဒီနေရာမှာပဲချုပ်တယ်လို့ဗျာဓမ္မတရားသုံးဖက်ချမ်းမှန်ပ
3: ါ
2: ဗျာဘုရားရှိခိုးတဲ့စေနာရောရုပ်ရောဘုရားရှိခိုးနေတဲ့ချုပ်မှန်ပ
3: ါ
2: တရားနာတဲ့စေနာနဲ့တရားနာတဲ့ရုပ်ပါချုပ်ပ
3: ါတ
2: ရားနာတဲ့နေရာမှာပဲချုပ်ရပါတော့မှန်ပါမနောထဲမှာဝမ်းမြောက်ပြီးတဲ့ကရနေတဲ့ဘုရားလူသားလို့ဝမ်းမြောက်တဲ့စေနာလေးတွေတန်ခါလူသားလို့ဝမ်းမြောက်တဲ့စေနာလေးတွေဝမ်းမြောက်တဲ့စိတ်နဲ့ဝမ်းမြောက်တဲ့ကောင်းမြတ်တဲ့ရုပ်တွေဟာလေတရားဓမ္မကိုဝမ်းမြောက်တဲ့နေရာချုပ်တာမှန်ပ
3: ါ
2: မလိုက်ဘူးနော
3: ်
2: မလိုက်လို့ရှိရင်ဖြင့်ဘယ်လိုဖြစ်ရပါတော့လို့မေးဖို့မလိုဘူးလား
3: လိုပါဘူး
2: တပည့်တို့အကျိုးပေးတယ်ကလည်းသင်ကြဗျာဟိုးတရားဓမ္မတို့သူတော့မလိုက်တာမှန်ပဲတို့ကသူနဲ့အလားတူပေါ်တယ်လို့သာမှန်တယ်မှန်ပ
3: ါ
2: လိုက်တာလားဟိုမှာအလားတူပေါ်တာမှန်ပ
3: ါ
2: လိုက်ကြမလဲမလိုက်ကြကြောက
3: ်
2: လိုက်တော့လိုက်ကြလားမ
3: လိုက်ပ
2: ါဘယ်လိုပေါ်ပါလဲ
3: အလားတူပေါ်ပ
2: ါဒီမှာသံဃာရှင်ရှင်နိုင်ရုံနဲ့သံဃာရှင်စေနဲ့သံဃာရှင်ရှင်ရုပ်နဲ့ဒီဘဘချိုးဘဘဘလဲပြီးမှလူတံပေးကံကဲ့သို့ရှိတော်ဥမာဒီနိုင်ရုပ်ကဒီရင်ချုပ်ဘူးဥမာနိုင်ရုပ်ကလည်းဥမာသံဃာရှင်ရှင်စေနဲ့သံဃာရှင်ရှင်နိုင်ရုပ်ပဲပေါ်ရတယ
3: ်
2: သဘောကျလ
3: ား
2: ဒါဖြင့်နေရာဓမ္မတို့အလားတူပေါ်တာကိုယ်သာဆိုတာပါနောက်ကလိုက်နေတယ်ဆိုတာနေရတာလို့မှတ်လိုက်ချင်ပ
3: ါ
2: နေရတာဆိုတော့ဆောင်းရင်ကြာနော
3: ်
2: တကယ်တော့လိုက်ပါလားမလိုက
3: ်ပ
2: ါဘူးရှင်းပြရှင
3: ်း
2: ပါဘယ်ကကြောင့်ဒီနေ့ကတော့ပြောခဲ့ရအောင်အနန္တရမြို့ကစိတ်ဓာတ်ရှိသီကံမှာပဋုပ္ပန္နံစိတ်ဓာတ်ရှိသီကံကဓမ္မနာအနန္တရဖြစ်ရှင်တော့ပြေချောဆိုတော့အရင်နိုင်အရင်စိတ်စေတိတ်ရှိသီကလားတဲ့နောက်စေတိတ်နောက်စိတ်စေတိတ်ပေါ်လာပါလားမှန်ပါဘူ
3: း
2: သဘောကျလား အရင်စိတ်စေတိတ်
3: ချုပ်ချုပ်
2: ဒုနယ်လားလို့ပါပြောပါတယ် နောက်စိတ်စေသိပေါ်ပေါ့ဒီမှာဒီဝိညာဉ်မှနာယုတ်ရှုပ်ပြီးကြလားနောက်ဘဝကြတော့ဗာရမီဖြစ်ပါလေနောက်နာယုတ်ပေါ်လာပဲရှိတယ်လားပေါ့
3: ပါပါ
2: တော့က
3: ြပါ
2: အဲဒီကနာယုတ်ကတည်းကဒီရင်ပြတ်တယ်နော
3: ်
2: ပါပါကောင်းပြီဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့သတ္တရရှင်းပါလား
3: ရှင်းပ
2: ါခိုင်နေနေရတယ်လို့ယူသေးရဲ့
3: မယူပါဘူး
2: ပြီးတော့ဒါဖြင့်ဩအလားတူပေါ်ဖြစ်ကိုလိုက်တယ်လို့ဆိုတာကိုပြန်ပြီးမှတ်လိုက်တာ
3: မှန်ပါဘူး
2: အလားတူပေါ်ဖြစ်ကိုလိုက်တယ်လို့ခရကသိလာလို့ဆောင်းပြီးတကရာဟောလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်သင်စစ်တော့ပြန်မလိုက်ပါဘူးအလားတူပေါ်တာနဲ့ဒကာဓမ္မတို့လိုက်တယ်လို့ခင်ရညာနဲ့မှာအဲညာနုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်ပါခြင်းဆောင်းပြီးဟောလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်သင်စစ်တယ်ဆိုရင်ဒီမှာလုပ်တဲ့နိုင်ရုပ်ကြီးဘုရားဟိုခဏဒီခဏတော့မလိုက်ပါဘူးလို့မှတ်လိုက်ပါဘုရ
3: ား
2: ရှင်းတော့ကလား လိုက်ကြလား
3: မလိုက်ပါဘူး
2: မလိုက်လို့တော့တဲ့သုတ္တတိတော့ကျင်းမာရလားဆိုတော့အလားတူပေါ်လာရှင်းလိုက်တော့ဩဒါဖြင့်အလားတူပေါ်လာရှင်းလိုက်တော့ဒကာဓမ္မတို့ထုတ်တာလည်းပါမယ်အလားတူဖြစ်တာလည်းပါမယ်ဆိုတော့ဥစ္စေရဒိဋ္ဌိကိုရှင်းသေးရဲ့
3: မရှိပါဘူ
2: းဒါဖြင့်မလိုက်တာပြီလို့သတ္တရရှင်းပါတယ်
3: ဘ
2: ာကြ။ကြားပ
3: ါ
2: အလားတူပေါ်တာသိရသဖြင့်ဩတတ္တိအကြောင်းကျိုးလေးတော့ဆက်နေသေးတယ်ကိုဆိုတာလေးကတော့လေရှိနေတော့ကြောင့်ဥစေရတတိတည်းရှင်းပါလေ
3: ။
2: ဘာကြ။ကြားပ
3: ါ
2: သတ္တရတတိတော့
3: ရှင်းပါ
2: မလိုက်မှန်းသိတဲ့ကို
3: ဥစေရတတိ
2: မလိုက်မှန်းသိတဲ့ကို
3: ည
2: ံ့ပြေလို့မရဘူးဒီဥစ္စာအမှန်နုညံ့တဲ့တရားမလိုက်မှန်းသိတဲ့အတွက
3: ်
2: အလားတူပေါ်တာသိရတယ်ဆို
3: ဟုတ်ပါဘူ
2: းအဲဒီလိုညီမလာတယ်တရားဓမ္မတို့အတဲကြီးတဲ့တော်တယ်ဆိုတာဖြင့်သေးသေးချာချာမှတ်ဖို့ပဲ
3: မှန်ပါဘူး
2: တဲ့လား
3: တဲ့ပါ
2: ဘာမေးတာကပထမနဲ့ညှိလိုက်တော့မှပို့ပြီးရှင်းမှန်ပ
3: ါ
2: ဘုဒ္ဓံနည်းနဲ့နေရတာဆောင်းဟောထားတာခမည်းတော်ကယူလိုက်လို့ရှင်တကယ်သတ္တရတိတိဘုရားဘာသာအခေါ်ဘုရားဘာသာအယူပါသတ္တရတိတိဖြင့်
3: မှန်ပါ
2: အခေါ်မှာ
3: ဘုရား
2: အယူမှာ
3: မှန်ပ
2: ါဘုရားဓမ္မတွေသူသိချာချာသိရ
3: သ
2: ူသိချာချာသိရနော်အဲ့ဒါဘယ်ပါဠိတော်မှာလာတော့မေဖို့လို့လားနော
3: ်
2: ဒီလိုယူတတ်တဲ့ကွဆိုတာဘုရားဘုရားတခင်ကိုရဏကြီးတောက်ကြည့်ပြီးဇေရဝံကြောင့်ဒရင်ပုံပြီးတကယ်လာနေတဲ့အခါကြရတယ်အာလို့အနတ္တရေကြီးကဟောတယ်ယူပါနတ္တဝေဒနာနာတာသညာနာတာသင်္ခါရနာတာဝိညာဏနာတာလို့ခေါ်တော့ဉာဏ်တစ်ပါးကဒီချင်းသူကဘဝတဏ္ဍာကရှိတယ်ရာပညာကလည်းမရှိနောက်ဘဝကိုလည်းသူကခင်းတွဲတဲ့ဘဝတဏ္ဍာကရှိပြီးဒီကံလာနေတော့ဒီရန်ကစိတ်ကူးပေါ်လာဒီရန်ကပဲစိတ်ကူးပဲလို့ပေါ်လာတယ်ဆိုလို့ချင်းဖြင့်တဲ့ဒေနာခောပနာဗမင်းနဲ့အညာတော်ဘိက္ခုစေတသောပရိဝေဒေကိုဥဒ္ဒဘာကြီးယူပါဏတ္တဝေဒနာတ္တဝิญညာဏတ္တအနတ္တကတာနိကမ္မာနိအနတ္တကတာနိနာဘုဖြင့်ပြောကုန်သောကမ္မာနိကံတို့သည်ကမ္မတ္တံ၌ကံတော်၏မိမိဥစ္စာဖြစ်သောဥတ္တန်တိယူကုန်။ဩဘုရားကအကုန်နတ္တခန္ဓာငါးပါးကုန်နတ္တတရားဟောလိုက်တော့ဖြင့်ဘာမှအာခွေရမရှိတော့ပါလားအတန်တရားသွားဖို့မှာဘာမှအာခွေရမရှိတော့ပါလားသူစိတ်ရင်ဒီလိုဖောက်ပ
3: ါ
2: တော်ကြရအခုအနတ္တဟောရတာသူဘာမှအာခွေရမရှိတော့ဘူးလို့သူမယူဘူး
3: သိပါဘူ
2: းအဲ့ဒါသူကဖောက်ပြန်ပေးကြတာမောင်နှင်းတို့ကိုမြင်နေယူလိုက
3: ်
2: ဩကံပဲနတ်ဟာရှိတော့မှာပဲသူပြီးယူလိုက
3: ်
2: ကံသမတ္တနာကံပါတယ်မိမိနာရငါဖြစ်သူသူတန်တိရောက်ကုန်ဒါကလည်းငါအိတခါလေငါဤဥစ္စာဒါတခုပဲငါငါဒါကမ္မနာရှိကြတာပဲကျန်တာတွေကုန်တတ်တာပဲဆိုတော့ဗာလိတိဖြစ်သွားတာ
3: သတ္တရဖြစ်တယ်အ
2: ဲ့ဒီမှာဘုရားရှင်ကိုယ်မင်းကြီးကဩငါတရားပွဲတဲ့မှာဘောဓနာကြီးဆိုတဲ့ရံပါပါတော့လားဘုရားရှင်ကြီးဟဲ့အဲ့ဒီမှာဘုရားရှင်ကိုယ်မင်းကြီးကဣဒ္ဓဧကိသောဌာနဣဒ္ဓဝိသရိဣဒ္ဓဧကိသောအဝိဇ္ဇာအဝိဇ္ဇာကတော့တဏှာရိပရိယေနစေတသာဗုဒ္ဓဘာသာအတိဓာဝန္တိညင်ညေယံဆိုပြီးသူဘုရားကဒီပါဠိတော်ထုတ်လို့ဟောငါဘုရားတရားဟောနေတယ်ဒီမှာဒီတဲ့ဘောဓနာမစွန့်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကံမဲ နာဥစ္စာလို့နာလို့ရတော့ပါပဲလို့သူယူဖို့ကိုပညာကလည်းမရှိအဝိဇ္ဇာကလည်းများဘဝတခါကလည်းမစွန့်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုကံကနာဥစ္စာကံမင်္ဂအကုပ္ပိကလာကံမင်္ဂဥစ္စာယူရှိတော့တယ်လို့နာပြောရတဲ့အနတ္တကျော်ပြီးကြလားအတ္တလည်းပြေးသွားပါဘောလားလို့ဘုရားသိချာသိသဘောပ
3: ါ
2: နာပြောရတဲ့အနတ္တကိုသူအတ္တရဲ့ကံကိုအတ္တယူလိုက်ပါဘောလားလို့ဘုရားတခင်ကုရမေကြီးကဒီအချိန်မှာဒီဟန်ကြောင့်ကုရမေကြီးသတ်မိနေညာထဲမှာပေါ်လာနော်ဒါကလည်းဘုရားတခင်ကုရမေကြီးရဲ့ဒါငါဘုရားကြီးတရားတော်ကျော်လွန်ပြီးကြလားပြေးသွားပြီးကြလားတဏ္ဍပညာကမရှိအဝိဇ္ဇာကများတဏ္ဍဘုံဘဝကျွေးတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဒီကံကိုငါအကုရတော့မှာပြူယူတာခေတရားဓမ္မတို့ခင်ဗျားတို့ဘုရှိကုန
3: ်
2: မသိဘူးလား
3: သိပါဘူ
2: းသေချာစမ်းလိုက်ရာ
3: သိ
2: ပါဘူးသေချာသိတယ်ဆိုတာပေါ်က
3: ြ
2: ခင်ဗျားတို့ဘာမှအကုရမရှိတော့ဘူးကံမဖျားဥပါလေတို့ဒီတိုင်းမနေဘူ
3: း
2: သိပါဘူးဒါပြင်ခင်ဗျားတို့ဒီတခြားအနတ္တယူတယ်ကံပေါ်မှာခင်ဗျားတို့အတ္တဒိဋ္ဌိယူ
3: လားယူပါ
2: ဘူးအတ္တဒိဋ္ဌိဆိုတော့ကံကမပြတ်တော့ဘူးဆိုပြီးအတ္တဒိဋ္ဌိတဲမှာသစ္စာဒိဋ္ဌိကလည်းတွဲရည်ကြီးဖြစ်မနေဘူးလားယ
3: ူပါဘူး
2: အဲ့ဒီလိုဘုရားတရားဟောရင်ကိုအနတ္တဟောရင်တဲ့မတ္တနဲ့သူကကံအတ္တယူပြီးကြတာဆိုတော့ဘုရားကချက်ချင်းပေါ်သွားတယ်နာဗျာရဲ့ဉာဏ်တော်သူပြေးကကျော်လွန်ပြီးကြလားနတ်တာတွေဟောနေပါရဲ့တန်းနဲ့အကုရမရှိတော့ဘူးဘောရပါဖြင့်ဘာမှအကုရမရှိတော့ဘူးသူဘောရတနာကကြီးစိုးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးပညာကလည်းနဲ့အဝိဇ္ဇာကလည်းမရဘောရတနာကလည်းကြီးစိုးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကံကိုအတ္တလို့ငါဖျားတရားဝဲရယူနေပါဘောလားငါဖျားကြီးတရားတော်တွေကိုကြီးစိုးရတဲ့သိပဲအတိဓာဟောတမြင်ကြီးအလွန်ပြီးတကရယူသွားတဲ့သိပဲဒီတဲ့ဉာဏ်ဘဘာနေပါဘောလားဗျာသေချာထုတ်ကိုပြောရအ
3: ော
2: င်ပါပါတပည
3: ့်ကြပါဘ
2: ာခန္ဓာဝကတိုင်းဥပါရိတော်ခန္ဓာဝကတိုင်းဥပါရိတော်နော
3: ်
2: ခိုင်းတာဖြင့်ဒကာဓမ္မအဲ့ဒီဓမ္မဘုရားရှင်ကုရမေကြီးကဘယ်လိုဟောရပါလဲလို့မေးတယ်ကမင်းကံအနကံကိုအတ္တလို့မယူနဲ့ဟေးကံကိုအတ္တလို့မယူနဲ့ကံနေကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်သင်္ခါရခန္ဓာကွာသင်္ခါရခန္ဓာဖြစ်တော့ကြောင့်အနတ္တလို့သာယူကွာဒီမှာပြန်ဟောရကံကိုပါလေယူကြမယ
3: ်
2: အနတ္တယူကြသမ္မာဓမ္မတို့သိသဘောက
3: ျ
2: ဟောနေတာအလားတူပေါ်တာကိုသိသဖြင့်လေဒီကံမလိုက်ဘူးဆိုတာမသိကြဘူ
3: း
2: အလားတူသာပေါ်လာတယ်ဒီကခုမှမလိုက်ဘူးဆိုတာဓမ္မတွေရေးကြည့
3: ်ရေးပါ
2: ခိုင်းတာဖြင့်ဟောဒီဘက်ကဘယ်အောင်နိုင်နေတယ်မိထွန်းတယ်ဓမ္မတို့မိလေးနဲ့နော်ဒီဘယ်အောင်နိုင်လေးကမင်းပါတယ်ပြောင်းတယ်ဒါတော့မိကြီးလည်းမချစ်ချင်တာနဲ့အားလုံးကဓမ္မတို့ဒီပြောင်းနိုင်လေးကင်လေးလို့ဒီပြောင်းနိုင်သွားရှိပြီဒီနေရာမှာပဲတည်လိုက်မင်းနှစ်တိုင်ဖြစ်မတော်ဘူ
3: း
2: ဒါကပထမတိုင်နော
3: ်မှန်ပါ
2: ဒါကဒုတိယမိကြီးဒကာဓမ္မတို့ဒုတိယမိကြီးကလည်းဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ပထမမိလိုက်လာတာလားလို့မဲလို့ရှိရင်ဘယ်နဲ့ဖြစ်ကြဟုတ်ဟု
3: တ်
2: ပထမမီးလိုက်လာလားမဟုတ
3: ်ပါဘူ
2: းလိုက်လာခဲ့ပြီရှိတော့ပထမမီးငိမ့်နေရ
3: မှန်ပါဘူ
2: းလိုက်လာရင်ပထမမီးပါဖြစ်ရ
3: မီးပ
2: ါတပည့်ကြနာ
3: သ
2: ူလည်းငိမ့်ရမ
3: ငိမ့်ပါဘူး
2: သူလည်းတောက်မှန်ပ
3: ါဘူ
2: းဒီနေ့ဖျောင်းနိုင်တဲ့မီးနဲ့ပဲမှန်ပါဘ
3: ူး
2: ဒီမှာရောဖျောင်းနိုင်တဲ့မီးနဲ့ပဲတဲ့ဒကာဓမ္မတို့ဒီဖျောင်းနိုင်တဲ့ဒီမီးကလိုက်လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေကဲဖျောင်းနိုင်တော့သာချပါလေဒီမိလိုက်ရမယ်ဆင်ပထမမိငိမ့်ဖို့တင
3: ့်မှန်ပ
2: ါမတင့်ဘူးလ
3: ား
2: တင့်ပါတင့်ပြီးဒီကရာနေရဒီလိုငိမ့်ပါလ
3: ားမငိမ့်ပါဘ
2: ူးဟောမငိမ့်တဲ့အခါကျတော့ရှင်တရားဓမ္မတို့ဘယ်လိုမှတ်ကြမလို့လို့မေးတဲ့အခါကျတော့လုံးဝမလိုက်တာဘူးတဲ့ယူပြမှန
3: ်
2: ပါရှင်းကြရှင
3: ်း
2: ပါဘယ်လိုကြည့်ပါလဲ
3: လုံးဝမလိုက်ပါဘူး
2: လုံးဝမလိုက်ရလို့သူပတိကဲမှရလားမေးပြန်တော့
3: ရှင်း
2: ပါမကင်းတော့ဒီမိမဒုတိယမိမလာတော့
3: မှန
2: ်ပါလိုက်လဲမလိုက်ဘူးတတ်ပြီတော့
3: မမြင်ပါဘူး
2: အလားမတူ
3: ဘူးမှန်ပါဘူး
2: အဲ့ဒါအလားကိုကျေကျေပြုတ်တာလို့သာဖတ်ရမယ်ဒီကြီးလုံးဝမလိုက
3: ်မှန်ပါ
2: သဘောပါလားလိုက်ပါရလား
3: မလိုက်ပါဘူး
2: အဲ့ဒီအချိန်မှာဘမူလတဟာလိုက်ကုန်မလိုက်မှန်ပ
3: ါ
2: သဘောကျလ
3: ား
2: သူအလားလူတော့ဖြင့
3: ်ဟုတ
2: ်ပါဘူးပေါ်တယ်ဆိုတဲ့ဘောတော့ကျင်းတ်ပါဘူးမ
3: ှန်ပါ
2: ဒါဖြင့်ဒီလိုယူလိုက်တဲ့အခါကျလိုက်ခြင်းဖြင့်ကံနဲ့အနတ္တပဲ
3: မှန်ပါ
2: ဒါကိုဖြင့် လက်လို့မပက်လိုက်ပါနဲ့
3: မှ
2: န်ပါရှင်းမလားရှင်း
3: ပါ
2: ကံကိုပဲလေးရပါန
3: တ်တာ
2: နတ်တာပဲလို့ယူလိုက်တော့အနတ်တာပြန်အနတ်တာသတိကိုယူလိမ့်သွားတာပဲဆိုပြီးဒီကရဘယ်နိုင်ကြသူနဲ့သဘောလိုမျိုးပေါ်ပါလိမ့်မလို့နောက်ကျူတရားတွေဘယ်နဲ့ကြောင့်ပေါ်ပါလိမ့်မလားကမ္မဝိပါကတ္တဆိုတော့ဘုရားကလည်းဖွဲ့ထားတယ်ကကမ္မကကမ္မယာกว่าဥပါကတ္တကအကျိုးกว่าမတူဘူးกว่าကံကအကြောင်းတရားဥပါကက
3: မ
2: တူဘူးလို့ပြောတာလေကံလိုက်လာပဲရှင်ကံနဲ့ဥပါရောရောရောရော
3: ရောရောရော
2: ဒါနဲ့ကံကကံနေရာချုပ်ခဲ့ဥပါကကထိုက်တယ်လို့ပေါ်မှန်ပ
3: ါ
2: သဘောက
3: ျ
2: ကံကကံနေရာမှာ
3: ချုပ်ခဲ့
2: ဝိပါကက
3: ထ
2: ိုက်တယ်လို့ပေါ်ရတယ်ဆိုတော့ကောင်းကောင်းရှင်းတတ်ပါရှင်းပ
3: ါ
2: ရှင်းပြီနော်ရှင
3: ်းပါ
2: တူရောတူရလား
3: မတူပါ
2: ဘူးဒီကကံဆိုတဲ့ကအကြောင်းကိုဝိပါကဆိုတဲ့က
3: ကျိုးကျို
2: းဒါနဲ့အကြောင်းကျိုးတာဒါကဓမ္မတွေတတိယဉ္စက်တယ်နည်းနည်းမှဒီကံဒီဖြစ်မှာပါမှန
3: ်
2: ပါပါတယ်
3: မှန်ပါ
2: ဟုတ်လို့အကြောင်းနဲ့ရှိဘူးမှန်ပ
3: ါ
2: အကြောင်းကအနန္တရာဟုတ်လ
3: ား
2: အကြောင်းကရှင်နာဆိုတဲ့အနန္တရာဟုတ်လ
3: ား
2: အဲ့ဒီတော့အကျိုးတရားဆိုတာသူ့ကြောင့်ဖြစ်တယ်ဝိဘတ်တရားတွေဝိဘတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ယုတ်တိဆိုတော့မချမ်းသာဘူးလားမ
3: ှ
2: န်ပါရှင်းမလား
3: ရ
2: ှင်းပါဘာမေးတာဖြင့်ကာနတ္တပဲသဘောကြ
3: ။က
2: ာမိကာဖတ်ဘုန်းတော်လိုက်နေတယ်လို့ဆိုတဲ့အယူအဆဖြင့်ဆောင်းပေါ်ခြင်းကြောင့်ဒကာဓမ္မတို့ဥပဒနာအထုတ်တဲ့အခါဒီယူမပြုတ်လို့ရှင်။ခင်ဗျားတို့အတ္တရိတိနဲ့သတ္တရိတိကခန်းနေလို့မဖွရကြမှာမဟုတ်ဘူ
3: း
2: ။ရှင်းမလား
3: ။ရှင်းပါဘူး။
2: ဘောင်းဘောင်းကျင်းနာဗလား
3: ။ရှင်းပါဘူ
2: း။အင်းတော်ရည်ကြီးလို့ပြောနေတယ်လို့နိုင်ရုံခံပြီးပြောနေတယ်နိုင်ဝဲရှိသွားပြီ။တော်တော်ရည်ကြီးလို့ပြောတယ်ဆိုတာပဲရှင်းတတ်ပါရ
3: ှင်းပါဘူး
2: ဘုရားဘာသာမာရိယဥစ္စာအတော်ကိုပဲဒီလိုဆရာကောင်းသမားကောင်းနဲ့လဲလဲပဲပဲအကြောင်းပြုဆက်ပြီးကြားမြုံမြုံနဲ့အကိုကတ်ထားပြီးမပြမပခဲ့တော့ဘုရားဘာသာမှာတတ္တရာရည်ကြီးရှိတယ
3: ်မှန
2: ်ပါသဘောကျရ
3: ပါ
2: ဘာရှိ
3: တတ္တရာရည်ရှိပ
2: ါကာမဝါယီတတ္တရာလည်းမှန
3: ်ပါရ
2: ှင်းတတ်ကြပါဗျာရှင်းတတ်ကြလို့ရှင်းတယ်ကာအနတ္တပဲနော်မှန
3: ်ပါ
2: လောကဒါဖြင့်အကျိုးမေးတော့ဘူးဆိုတော့အကျိုးတော့ပေးတယ
3: ်
2: ဟုတ်လားသူတော့လိုက်မလားဘူ
3: း
2: ဒီလိုတော့ရေကြပါရှင်းရလ
3: ား
2: ကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒီခန်းကိုဒီရင်ရပါတော့နော်အငုတ်တော်ကိုပြပါတော့မအဲ့6ချက်တကယ်ဓမ္မရင်ငုတ်တော်မနေ့အာသဝ6မျိုးပြခဲ့တယ်ဘူးဒီမှာလည်း6မျိုးပြရအောင်မကန်6မျိုးကိုဖောက်ရအောင်မှန
3: ်
2: ပါပါတပည့်က
3: ြ
2: ပါဘယ်စေရနာဆိုတဲ့ကံကိုသိမှုနှစ်နံပါစေရနာဖြစ်ကြောင်းသိမှုပ
3: ါ
2: နှစ်နံပါစေရနာရဲ့ထူးခြားပုံသိမှုပ
3: ါနှစ်နံပ
2: ါစေရနာရဲ့ကျိုးရဲ့သိမှုပ
3: ါနှစ်နံပါ
2: လေးနံပါသဘောက
3: ျ
2: စေရနာရဲ့ချုပ်ရကိုသိမှုပါန
3: ှစ်နံ
2: ပါစေရနာရဲ့ချုပ်ရကျင့်ကိုသိမှုပါန
3: ှစ်နံပ
2: ါမနေ့ကတည်းကနှစ်နံ
3: ပ
2: ါသဘောကျနှစ်န
3: ံပါ
2: ကောင်းပြီဒီ6ချက်တော့တရားဓမ္မတွေဆုံးအောင်ပဲပြောပါလားဒါဖြင့်ကံကိုသိရမယ်ဆိုရင်ကံဒီဓမ္မတွေကာယကံဝစီကံမနောကံကိုယ်နဲ့ပြုလုပ်တဲ့ဓမ္မအဲပန်းနေလဲကြတယ်အဲကာယကံမနေဘူးလား
3: နေပါ
2: ဘူးဒါကြောင့်ဩကတာဩကတာနဲ့ပန်းကတဲ့ကြရတဲ့အခါကျတော့ဘယ်နဲ့ပါလဲ
3: ဝိပါဒ
2: နေပြန်သွားတဲ့အခါကျတော့ကိုပန်းနေတယ်ကိုဟိုကနေအာယုံပြုပြီးဒီကာလဒီလုံးလေးလာနေတဲ့ခါကျတော့ဘယ်နဲ့ပြည့်
3: တယ်။
2: ဩော်ဒါပြန်ဒကာဓမ္မတို့ကံ၃ပါးဆိုတာသဘောကျ။ဟုတ
3: ်
2: ပါဘူး။ဘာနေပါရေးလဲသိနေတုန်းကတော့ဗါတဲ့
3: ။ဟုတ်
2: ပါဘူး။အင်းတော့ကြာကြာအရှင်မြတ်ပန်းလူပါကြီးဆိုတော
3: ့မရှိပါဘူ
2: း။ဒီနေ့လူကတန်းရတာလဲရှင်းနှက်လိုက်တာ
3: ။ဟုတ်ပါဘူး။
2: ကံ၃ပါးကံ၃ပါးအဲ့ဒီစေနာ၃ခုကာယကံဝစီကံမနောကံကံ၃ပါးသိပြီနော
3: ်
2: ။ကံမံကံဝေခြင်းဆိုတာသိရမယ်လို့တဏ္ဍာဖြစ်ဖြစ်ပုံနိုင်လို့ကိုမြင့်တွေထွက်ပါဘာကံပံမျိုးပါ
3: တုံးပါ
2: သေမာရိကနာပ
3: ါ
2: ကာယကံနဲ့ကာယတော်ရမှာဖြစ်တဲ့ခြေရင်းတာပဲဝစီကံကဝစီတော်ရမှာဖြစ်တဲ့ကံပဲမနောကံက
3: မနောတော်ရမှာဖြစ်တဲ့
2: မနောတော်ရမှာဖြစ်တဲ့စေနာပဲ
3: သ
2: ဘောကျအ
3: ဲ့
2: နဲ့စေနာ၃မျိုးရှိတယ်ပေါ့နော
3: ်
2: ဒီကံမလို့ကြောင့်များဖြစ်ပါလိမ့်မလဲလို့ဒါကဓမ္မတွေမေးဖို့မလို့
3: ဟ
2: ဲ့လားသိအောင်ပဲကွာဒီကံပရိကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့သိအောင်မယ်ဆိုတော့ဒကာဓမ္မတို့ဒီကံပဲကြောင့် ကံအလိုလိုပေါ်လာတယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီကဒိဋ္ဌိဖြစ်ဦးမယ်။မှန
4: ်ပါ
2: ဘူး။အဲဒီကံဘုရုကြောင့်ဖြစ်ပါလိမ့်မလဲဆိုတဲ့အကြောင်းကိုမင်းတို့သိရမယ်။နိဗ္ဗေရိကတုတ်ကိုထိုးလင်းပြရမယ်တဲ့။မှန်ပါ
4: ဘူး။
2: ဒီကံရေဓမ္မကဖတ်တာကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့မှတ်လိုက်။မှန်ပါဘူ
4: း။
2: ဒီကံဘုရုကြောင့်ဖြစ်ပါ။မှန
4: ်
2: ပါဘူး။ဖတ်တာဆိုတာကဘုန်းကြီးရှင်းပြ။ရေးတဲ့သွားတဲ့အခါကျတော့ဘာနဲ့နဲ့လုံးနဲ့တွေ့ဘာကြ။
4: ဘ
2: ာနဲ့နေလုံးနဲ့တွေ့တဲ့ခါကျတော့ဝယ်လို့ရစေတနာပေါ်။မှန
4: ်
2: ပါဗျာ။ဒါဖြင့်တွေ့မှုကြောင့်ဝယ်တဲ့စေတနာနောက်ပေါ်တယ်။မှန်ပါဗျာ
4: ။
2: ဘာနဲ့နေလုံးနဲ့ကမတွေ့ရ
4: ။ဝယ်
2: ပါဗျာ။ဒါဖြင့်တွေ့တာကဖတ်တာ။ဝယ်တဲ့စေတနာကမှန်ပ
4: ါ
2: ဗျာ။ဒါဖြင့်ကံဘုရားကြောင့်ဖြစ်တယ်။မှန်ပ
4: ါဗျာ။
2: မတွေ့တာသိကျင်ပါလေလာကြတယ
4: ်
2: မကြောက်ကြတာသိကျင်ပါလေလို့
4: ရှိပ
2: ါဘူးဒါပြင်းနေရာမှာတွေ့တာကသိကျင်တယ
4: ်
2: သိရတယ်ဉာဏ်မှ
4: လူကျင်ပါ
2: ကြားတာက
4: လ
2: ူကျင်တယ်ဆိုတဲ့စေနာတရားမှာတွေ့ပြီးမှသိကျင်တဲ့ဘောဆိုတာသိကြပါ
4: သိကြပါ
2: တယ်ကံဘုရောင်ဖြစ်သူ
4: ဟ
2: ုတ်ပါဘူးဩော်ဒါပြင်းကံသုံးပါးဖတ်တာကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့မှတ်လိုက
4: ်
2: ရှင်းပါရှင
4: ်းပါ
2: ကံသုံးပါးဘုရောင်ဖြစ်ပ
4: ါ
2: အဲတခါလေးများစဉ်းစားကြည့်ရမှာလားကိုစားနေရင်မတ်တန်နဲ့ဟင်းလေးကကိုပဇာချက်မှတွေ့ပြီဆိုမှဖြင့်လေဟာဘုန်းကြီးကတ်ချင်ဟုတ်လားမှန
4: ်
2: ပါတန်ခါလေးကတ်ချင်ဟောကတ်ချင်တဲ့စေနာပေါ်လာ
4: မှ
2: န်ပါလက်အပေါ်မှာတွေ့တယ
4: ်
2: မတွေ့ဘူးတွေ့ရတာပါလေ
4: အ
2: င်းလူကျင်တာကံလူကျင်တဲ့စေနာလေးကကံဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့ကံဘယ်ရလာတော့မထမထမထနော
4: ်
2: ကံဤအကြောင်းဘယ်လိုပါလဲရှင်းလားရ
4: ှင်းလ
2: ားဒါဖြင့်မျိုးလုံးနဲ့တွေ့တယ်မျိုးလုံးနဲ့တွေ့တယ်အဲလူကျင်တာပြေးကျင်တာကန့်ကျင်တာဆဲကျင်တာမောင်းနိုင်ရှိဘူးလား
4: ရှိပါဘူး
2: အဲ့ဒီစေတနာတွေကတွေ့လို့ဖြစ်တယ
4: ်မှန်ပါဘူး
2: မတွေ့ရင
4: ်မဖြစ်ပါဘူး
2: မနှောရဲတွေ့ရင်လည်းမနှောရဲမှရှိတဲ့ဖတ်တာကြောင့်မနှောတာဖတ်တာကြောင့်ဖြစ်တဲ့စေတနာပဲ
4: မှန်ပါဘူး
2: ဆိုနိုင်ရ
4: ဒ
2: ါရင်နေရာဓမ္မတို့တန်ဖို့ပြုလို့ကြောင့်ဖြစ
4: ်ပါပ
2: ါမတွေ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ကိုဖြစ်ကြမ
4: ဖြစ်ပါဘူး
2: ဟောင်းနေဒါဖြင့်နှစ်နာမနားလဲပြီကံထူးဖို့ပြောပြောပါဦးတဲ့ဘုရားရှင်ဂေါတမကြီးကကံဟာတော်တော်ထူးကံဤထူးချပါဦးနဲ့သိချရအောင်ကံထူးချပါဦးသိတာတော့ကံတဲ့မရရောက်သေးတဲ့ကံလည်းရှိတယ်လို့မှတ်ထားပါဘာ
4: မှ
2: တိရစ္ဆာန်ရောက်သေးတဲ့ကံ
4: ရှိပါဘူး
2: ဒိဋ္ဌာန်ရောက်သေးတဲ့ကံ
4: ရှိပါဘူး
2: လူပြည့်နတ်ပြည့်ရောက်သေးတဲ့ကံ
4: ရှိပါဘူး
2: မြတ်မပြည့်ရောက်သေးတဲ့ကံ
4: ရှိပါဘ
2: ူးဩော်ကံဒီလိုဖြူချပါလားလို့မှတ်ထားပါဘ
4: ာမ
2: ှသဘောကျလား
4: ကျပါဘူး
2: ကံလူပြည့်နတ်ပြည့်ပဲလေးပါအလုံးစုံရောက်သေးတဲ့ကံရဲ့လို့ကံထူးထူးခြားခြားမြန်မြန်ဆော်ဆော်မရှိဘူးလား
4: ရှိပါဘူး
2: အောင်မေးတဲ့တဲ့နဲ့သုံးနားမလဲသေးလား
4: နားလဲ
2: နားလဲတဲ့အခါသရုပ်ရအချက်ကကံဒီကိုင်းအကျိုးပဲသိရမှန
4: ်ပ
2: ါဘုရားတဘောက
4: ြမှန်ပါဘုရ
2: ားကိုင်းအကျိုးပဲကိုသိရမယ်ဆိုတော့တရားတော်မှလို့ဒီကံဤအကျိုးပဲက9ရက်9လ9နေ့ကျင့်အကျိုးပေးတဲ့အကျိုးပေးတာကမရှိဘူ
4: းရှိပါဘုရား
2: အဲဒါဖြင့်ဒီကံဒီအကျိုးပေးခဏရခဏနဲ့ခဏရခဏနဲ့ခဏတာအတွင်းကျူပေးတယ်ဒိဋ္ဌာမကံဟာဒိဋ္ဌာမကျူပေးတာဟာလေကံမြောက်ကျူပေး
4: မှန်ပါပါ
2: တပည့်ကျမှန်ပ
4: ါပ
2: ါဒုတိယကပေရိရှားမဲ့မှာအကျိုးပေးမဲ့ကံဟာလည်းမရှိဘူ
4: းရှိပါဘူး
2: နောက်ဥပဒေရဝိနည်းကနော်နိဗ္ဗာန်မြာနေဆိုကြအကြောင်းခွင့်သိခဲ့တော့ဒီကံမင်းချုပ်ရတော့လေအလားတူကျူပေးလို့ရှိမရှိ
4: ရှိပါဘူး
2: အဲ့ဒါကအပရာပရိယဝိနည်းကံဆိုအပရာပရိယဝိနည်းအကျိုးပေး
4: ဆ
2: ိုတော့ဂိုင်းကျိုးပေးသည်ခဏနဲ့ခဏရဲ့ခဏနဲ့ခဏနဲ့အတွင်းကျိုးပေးအကျိုးပေးတစ်မျို
4: း
2: ကံအကျိုးပေးရတယ
4: ်
2: ဒုတိယကကျိုးပေးမှာကမျိုးပါဘူးနိဗ္ဗာန်မြတ်စွာဘုရားကျိုးပေးမှာ
4: မျို
2: းအဲ့ဒီကံမှာအကျိုးပေးပဲမျိုးရှိ
4: သုံးမျိုး
2: ဟောဒါဖြင့်ပေါင်းနိုင်တော့ကိုမြင့်လေးနာမှာကြောင်းငါနဲ့နားလေပါ
4: ပါတ
2: ေကကံ3ပ
4: ါ
2: နိကဖတ်တာသဘောက
4: ျ
2: သုံးပါသူကျိုးရေဒီထူးခြားအောင်ပြရမယ်ဆိုတော့ကြောင့်လူပြင်းနေပြီမှတ်ပြီအင်းဒါကံကျိုးပေးတယ်ကောငါဒီလူပြင်းနေပြီမှတ်ပြီဟူသောကံထူးခြားအောင်ဒီကောမသိဘူးလား
4: သိပါဘူး
2: အကျိုးပေးရဲ့တော့ခဏကဒိဋ္ဌာမအကျိုးပေးမှန်ပ
4: ါ
2: ဘူးဒုတိယဘဝအကျိုးပေ
4: း
2: နိဗ္ဗာန်မြတ်စွာဘုရားအကျိုးပေ
4: းမှန်ပါ
2: ဘူးကျိုးပေးပဲလို့ရှိ
4: သုံးပါဘူ
2: းခေါင်းမိတာမှတ်ထားလိုက်ပါကြရင်လေးနံပါတ်ကြောင့်တရားဓမ္မတွေနားလည်လေဘူးလား
4: န
2: ားလည်ပါနိဗ္ဗေရိကတုတ်တဲ့တရားဓမ္မတွေထိုးထိုးသိရမှာနော
4: ်
2: ဒါအခုပြောတာကြီးက ရှင်တိုင်းကရှင်းတာလို့မောင်နိုင်တို့ကမှတ်ရမှန
4: ်ပါဗျာ။
2: ကဲငါကမြောက်ကြတာတော့ဗာတိရမှာတော့လည်းမဲဖို့မလိုဘူးလေ။မှန်ပါဗျ
4: ာ
2: ။ကံချုပ်တာကိုသိရမှာ။မှန်ပါဗျ
4: ာ
2: ။ဩကံချုပ်တာကိုသိရမှာဆိုတော့ကံချုပ်တာသိရမှာဆိုတော့ကံတရားတော်မှာနိဗ္ဗာန်ကြတာလို့ရှင်းတယ်။ကံနိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့နေရာဌာနကံချုပ်တယ်။မှန်ပါဗျာ
4: ။
2: နိဗ္ဗာန်ဘာပါလဲ?
4: ကံချုပ်တယ်
2: ။မတ္တမတ္တမတ္တဒါတော်တော်ရေးကြည့်လာပြီ
4: ။
2: နိဗ္ဗာန်ဘာပါလဲ?
4: ကံချုပ်တယ
2: ်။ဩဒါဖြင့်ကံချုပ်တာကိုလည်းသိရမှာဆိုတော့ဩနိဗ္ဗာန်မှချုပ်တာကို။ဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကရုဏာကြီးကကုသလံကုသလံဓာတ်ကုသလံအကုသလံကုသအကုသကဟာငါသည်ဓာတ်ဟန်စွန့်လိုက်ပြီကွာကံချုပ်။ဘုရားဖြစ်တော့ဘယ်နဲ့လဲ?ကံ
4: ချုပ်ပါ
2: မချုပ်ရ
4: ချုပ်ပ
2: ါသွန်လိုက်ပြီကွာမှတ်ပါနဲ့သွန်လိုက်တော့ကိုရောရေးလို့မဲတဲ့အခါကျတော့မာတဲ့မဲပြန်ပေါ်လို့သွန်တယ
4: ်မှန်ပါ
2: သဘောကျအင်းကံဘယ်လိုကြောင့်ချုပ်ပါလဲ
4: မဲပြန်ပေါ်လို့
2: မဲပြန်ပေါ်လို့ချုပ်တယ်မဲမရလေဒီကံဟာတရားဓမ္မတို့ခုနှစ်ခုနှစ်လခုနှစ်တွင်ချုပ်ပြနေမှာ
4: မှန်ပါ
2: ဒုတိယဘဝရော
4: ဒုတိယ
2: ဘဝဒါဖြင့်ခုနှစ်ခုနှစ်လခုနှစ်တွင်ချုပ်ပြခဲ့တော့ကာကဝဏိယတို့လိုဟုတ်လားဘုံနာတော့လို့ကျုပ်ပြနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေရွှေတုံးတွေကျုပ်ပြလေရွှေတုံးဘာသစ္စာဘွတ
4: ်ဟုတ်ပါဘူ
2: းနောက်ဘဝကျုပ်ရဲ့ရုပ်ကံမလားဘာ
4: သာ
2: ဘာသစ္စာလား
4: ဘာသာ
2: နိဗ္ဗာန်မြတ်မြတ်စัจ Java မှာသူကျုပ်ပြရင်လေရုပ်ကံပေါ်မှာပေါ့
4: ဟုတ်
2: ပါဘူးပေါ်တဲ့ဘာသစ္စာ
4: ဟုတ်ပါ
2: ဘူးဩတာဖြင့်ကိုင်းကျုပ်လေးတွေကိုကံမချုပ်လို့ရှိရင်ဒကာဓမ္မတို့အကျိုးပဲချုပ်ပါ
4: ချ
2: ုပ်ချုပ်ပါဒါဖြင့်ကံချုပ်မှာဘာချုပ်လဲ
4: သူတို့ချုပ်ပါ
2: သူတို့ပြောရတယ်ကံချုပ်မှာဒုက္ခတစ္ဆာချုပ်မှန
4: ်ပါ
2: ကံမချုပ်ရင
4: ်ဒုက္ခတစ္ဆာချုပ
2: ်ပါသေသေးချာချာနာကြည့်ကြီးနဲ့ထောင်ပါဆိုတာကိုလည်းသိုးကြီးကလည်းသတိပေးခဲ့နော်မှန်ပ
4: ါ
2: ခင်ဗျားတို့အာဟုနေတဲ့ကံမချုပ်ပြီကလည်းဘယ်လိုဒုက္ခမချုပ်ဘူးမှန
4: ်
2: ပါသဘောကျလားမှန်ပ
4: ါ
2: ခင်ဗျားတို့အာဟုနေတဲ့ကံမချုပ်ပြီကလည်းဘယ်လို
4: ဒုက္ခမချုပ်ပါ
2: ကြည့်လေသူကခொနည်းချုပ်ပေးတဲ့အချုပ်ပေးတယ်မှန်ပ
4: ါ
2: ဒုတိယဘဝချုပ်ပေးတဲ့
4: တမျိုး
2: ပါယုံ간လေးပြောမလားဘယ်လိုလ
4: ဲပါပါအ
2: ဲနိဗ္ဗာန်မြတ်မိစ္ဆာကျချုပ်ပေးရအောင
4: ်မျိုး
2: ပါရီတော့လဲ
4: ပါပါအ
2: ဲဒီလိုရမ်းပြောလို့မရဘူးဒုက္ခသစ္စာပဲ
4: ပ
2: ါပါသဘောကျလား
4: ပါပါ
2: ဒုက္ခသစ္စာပဲဆိုတော့ကျင်းလား
4: ကျင်းလား
2: ဒါဖြင့်ကံမချုပ်ခဲ့တော့ဒုက္ခသစ္စာမချုပ
4: ်ပါပ
2: ါရှင်းမလား
4: ရှင်းပါ
2: ကံမချုပ်ခဲ့တော့
4: ဒုက္ခသစ္စာမချုပ
2: ်ပါဒါဖြင့်ကံချုပ်ရတာပါတော့ပါပါအဲဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ချုပ်ရချုပ်ကြောင်းအကျင့်မကျင့်မဲနဲ့ဒီကမချုပ်ဘူးလေ
4: ။
2: ပါပါ။ရှင်းမလား?ရှင
4: ်းပါ။
2: ချုပ်ရချုပ်ကြောင်းအကျင့်ကိုမကျင့်ရတော့
4: ကံကံချုပ
2: ်ပါ။အဲဒါနဲ့မဲခင်ဖြစ်ပါလို့လုံးမဒီကချုပ်။ပ
4: ါပါ။
2: ဒီကချုပ်မှဒုက္ခသစ္စာတွေပါလို့
4: ချုပ်
2: ။သဘောပါ။ပါ
4: ပါ။
2: ဒါဖြင့်နောက်ဆုံးပြီအလုံးမလုံးရဘူးလေလောက်ရ။လုံးပ
4: ါ
2: ပါ။အားကြောင့်ဘုရားရှင်ကိုရမေကြီးကဝိပဿနာရှင်နာလောကေတတ္တရှင်ရှင်နဲ့ဣထေပါဒနာကွသူမချုပ်လို့ရှင်နောက်ကတဏှာလိုက
4: ်မှန်
2: ပါတဘောက
4: ြ
2: ဥပိ္ပဇာမနာဥပိ္ပဇိနိဝိဇာမနာနိဝိဇိဝိပဿနာရှင်နာလောကေတတ္တရှင်ရှင်ဓမ္မပင်္စာလောကေပိယိပန္နဣထေသာနာပဟိယမနာဘေယိတိဆိုတဲ့ဥစ္စာဒီစေတနာချုပ်တော့မှန
4: ်
2: ပါတဘောက
4: ြ
2: ဒါရင်ဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့သံဃာရဲမှာဖြင့်အကျိုးပေးပြီးကြတာသံဃာရဲမှာသူကနေအလားတူပေါအောင်လုပ်နေတာဖြစ်အခုနိုင်ရုံမျိုးနောက်နိုင်ရုံပေါအောင်လုပ်နေတာဘသူပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့လက်သေးချာစမ
4: ်းသတ္တ
2: စေရနာသဘောက
4: ျ
2: အခုနိုင်ရုံအလားတူနောက်နိုင်ရုံပေါအောင်လုပ်နေတာ
4: စေရနာ
2: ဒါဖြင့်နောက်ပေါ်တဲ့နိုင်ရုံဘာသစ္စာဖွဲ့
4: ချာ
2: အဲ့ဒီနိုင်ရုံမပေါ်ကြလို့ချင်းဒီစေရနာဆုံးအောင်လေမှန်ပ
4: ါ
2: သဘောကျဒီစေတနာချုပ်အောင်ပေါ့မှန်ပ
4: ါ
2: မလုပ်ရဘူးလေ
4: ဒ
2: ီစေတနာမချုပ်ရင်သူနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒုက္ခသစ္စာကချုပ်နိုင်မှာ
4: မချုပ်နိုင
2: ်သဘောပါလားဒါဖြင့်ဘုရားရှင်ကိုရမေကြီးကလည်းဒီစေတနာကိုပဲတဲ့ဣစ္ဆေသာရဏဗဟိယမာနာပိတိကွာတဲ့ဒီစေတနာကြောင့်ဖြစ်မဲ့တဏှာတွေကလည်းမျိုးမျိုးပုံပုံရှိနေတော့ဒီစေတနာချုပ်ခြင်းလို့ရှိရင်ဒီစေတနာချုပ်အောင်လုပ်ရတယ်မှန
4: ်
2: ပါအင်းဟုတ်ကြတော့ဒီစေတနာချုပ်အောင်လုပ်ရသဘောက
4: ျ
2: ဒါဖြင့်ခမည်းတော်ကဏ္ဍမှာပြောကျင်တဲ့စေနာလေးပေါ်လာစေနာဖြစ်ဖြစ်ရှိပ
4: ါ
2: ပြောကျင်တဲ့စေနာလေးပေါ်လာပြောကျင်တဲ့စေနာဖြစ်ဖြစ်ရှိနော
4: ်
2: အင်းသောကျင်တဲ့စေနာလေးပေါ်လာ
4: သာသာစေနာ
2: ဖြစ်ဖြစ်ရှိပါအိတ်ကျင်တဲ့စေနာလေးပေါ်လာ
4: အိတ်ကျင်တဲ့စေနာဖြစ်ဖြစ်ရှိပါ
2: ကုန်ရှုပ်ကုန်ရှုပ်ကုန်ရှုပ် သဘောပါက
4: ြ
2: မရှိရင်တော်ကမလား မရှိလို့ရှင်သူကဒိဋ္ဌဓမ္မတော်တော့မလားလေမှန
4: ်ပါ
2: ဘူးဥပပိစ္ဆတော်တော့မ
4: ှန်ပါ
2: ဘူးအပရာဝိယတော်တော့
4: မှန်
2: ပါဘူးဒါဖြင့်စေနာထွောင်းစေနာစေနာကိုတရားဓမ္မတွေအမြဲတမ်းဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးရဲ့ဓမ္မနုပါဒနီသတိပ္ပံဥပသင်စေနာလောကေသရသင်စေနာလောကေနဲ့လာလိုက်တာဣတိသာရဏဘိယမနဘိတိဆိုတော့တဏဘယမဟုတ်ဒီစေနာဖြစ်တဲ့ချော
4: အ
2: ာမေဒီစေနာဖြစ်တဲ့ချုပ်လိုက်ချင်းစေနာတော့ကတဏှာလာရဲ့အာ
4: မ
2: ေစေနာကြီးဝေးတယ်ကော
4: အ
2: ာမေမလာတော့ဒီစေနာကြီးဒကာဓမ္မတို့တွတ်တော့ဘာလို့ວ່າမာတော့လဲမဲဖို့မလို့
4: ဘ
2: ုရားအဲတွတ်တယ်ဒီအိသရုက္ခနဲ့တည်းရှိရတယ်ကောအ
4: ာ
2: မေဘာလို့ကြာလဲအိသရုက္ခနဲ့တည်းမရှိလို့ချင်းဒီစေနာကိုစေနာဖြစ်ဖြစ်နေအောင်လုပ်ရတယ်မဲ
4: အ
2: ာမေစေနာဖြစ်ဖြစ်မော
4: ဘ
2: ုရားအဲစေနာဖြစ်တဲ့သောဘုရားလောကကရင်ဘာပေါ်လာလဲနိဗ္ဗာန်ပေါ်မဲ့စေနာချုပ်ပ
4: ါ
2: စေနာချုပ်ရဲ့ပါပေါ်မဲ့တိ
4: ပ
2: ါနိဗ္ဗာန်ပေါ်မဲ့ဆိုတော့ဟောက
4: ြ
2: ကောင်းပြီဒါပြန်နေရာဓမ္မတော့တန်မြတ်ခရီးတဲ့မှာတန်မြတ်လမ်းဆုံးကိုပြောကြပါကြဆိုတော့စေနာချုပ်မှဒုက္ခတစ္ဆာချုပ်ပ
4: ါမှန်ပါ
2: စေနာမချုပ်ရင
4: ်ဒုက္ခတစ္ဆာချုပ်ပ
2: ါအင်းဒါနိုင်ကြီးနဲ့ထောင်းပါတော့ဒုက္ခနဲ့ဥပါလေတော့သေသေးချာချာနိုင်ကြီးနဲ့ထောင်းပ
4: ါ
2: ရှင်းမလား
4: ဘ
2: ာများတိရောသူ့ကိုယ်ပဲလုပ်ဖို့မလိုတော့ဘူးလို့ဒီလိုလည်းမလူလိုက
4: ်
2: ဒီလိုလည်းမနေနဲ့တဲ့စေနာကဒီခင်ဗျားတို့ရုပ်နာရှိနေစေနာရှိနေမှာမရှိလေ
4: ရှိ
2: နေတယ်ရှင်ဒီစေနာတွေကလည်းဆိုလို့ရှိရင်ချက်တို့ဒီမချို့လို့ရှိရင်လည်းစေနာလားလို့မလိုက်နိုင်လို့ရှိရင်လည်းသူ့ကျိုးလေးတွေကချက်တို့ဒုက္ခသစ္စာတွေလားနေမလာပဲဘူးလားလာတော့ဒီစေနာပါလို့ရပါ
4: တ
2: ကယ်ရှိပါဘူး။တကယ်ရှိပါမယ်။သူ့ကိုချုပ်ဆောင်အောင်လဲရ
4: ။
2: မလဲရ
4: ။လဲရ။အ
2: ဲ့တော့ဘာဟာကြပါ့တဲ့။စေတနာပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်စေတနာသည်ရုပ်ကိုဖြစ်စေတဲ့စေတနာနဲ့ရုပ်ပေါ်တယ
4: ်
2: ။ဒါစေတနာရှိလို့ရှိရင်စေတနာကနာ
4: ။
2: သူကဖြစ်စေတဲ့ကရုပ
4: ်။
2: သဘောက
4: ျ။
2: စေတနာရှိလိုက်လို့စေတနာရှိလိုက်လို့စေတနာမုန်းလို့ရှိရင်ရုပ်လည်းမုန်းပြီးလိုက်က
4: ြ
2: ။စေတနာကိုဖြစ်ပြနေလို့ရှိရင်ရုပ်ကလည်းတွဲပေါ့တွဲပတ်မှာဖြစ်ပြတယ
4: ်
2: စေနာဆုံးသွားတဲ့ခါကျတော့ယုံနာတော့
4: ဆုံးသွား
2: တာအဲယုံနာဆုံးရင်လည်းဘာတော်ကြ
4: နိဗ္ဗာန်
2: အဲဒါကြောင့်တရားဓမ္မတို့ယုံနာဆုံးမှနိဗ္ဗာန်ဆိုတာစေနာစေနာနဲ့တကွာအားသာတာဖြစ်တဲ့ယုတ်ကလေးရှိသေ
4: းရှိ
2: ပါရှိဘူးလား
4: ရှိပါအ
2: ဲကြောင့်ခင်ဗျားတို့ကာယကံစေနာဆိုတော့စေနာရဲ့ဒီကကာယရဲ့အတွဲကာယဆိုရင်ယုံနာမတွဲဘူးလား
4: မတွဲပါဘူး
2: စေနာနဲ့ကာယနဲ့မတွဲဘူးလား
4: မတွဲ
2: ပါဘူးဝိဇိကံဆိုတော့ဝစီပတ္တယုတ်နဲ့ရက်စေနာနဲ့မတွဲဘူ
4: း
2: ။မနောကံဆိုတော့မနောကံနဲ့မနောထဲမှာဖြစ်တဲ့မနောယုတ်ရှင်နဲ့တွဲဘူးလား။
4: တွဲပါဘူး။
2: အဲ့ဒါကြောင့်တရားဓမ္မကနာယုတ်ထုတ်တယ်လို့မှတ်ရအောင်။မှန
4: ်ပါ
2: ဘူး။စေနာထုတ်ရင
4: ်နာယုတ်ထုတ်ပါဘူး
2: ။ကျေနပ်ပါ။မှန်ပ
4: ါ
2: ဘူး။ဒါဖြင့်စေနာကုန်နဲ့ရှိလို့နိဗ္ဗာန်ရောက်ပါမလားလို့မမင်းနဲ့တော့တရားဓမ္မကသူနဲ့တွဲရပါထုတ်တယ်လို့မှတ်လိုက်ကြ။မှန်ပါဘ
4: ူး။
2: ကောင်းကောင်းတော့ပါလ
4: ား
2: ဒီကဲတော့ဘောပါတော့မှာဒကာဓမ္မတို့စေနာရိတ်ထုတ်ရချုပ်ကြောင်းအကျင့်ဆိုတာဘာပါလိမ့်မလို့
4: မ
2: ဲ့ခင်စေနာရိတ်ထုတ်ရချုပ်ကြောင်းကျင့်တာမဲ့ခင်တပည့်ကြ
4: ာ
2: အဲ့ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ကလောကီဘုံသားတွေဖြစ်ပြီးဒီကရဏနေတော့ဩဒီစေနာပဲအားကိုးလိုက်ပါလေအမဒါမဆိုရင်ပါမသံဃာခရီးတွေမှာလဲစေနာသူနေရာနဲ့သူဗုဒ္ဓနေမှာခရီးတဲ့နေရာမှာတော့ကောင်းတဲ့စေတနာတော်တော်အကူအညီပေးတယ်ဆိုတာလဲမောင်နိုင်တို့ဘုမြင့်တို့ညံ့ဖို့မလိုပါဘူး။မှန်ပါဘူ
4: း
2: ။ဒါတော့သူအကျိုးပေးကိုချွတ်တော့ကခံစားနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒုက္ခသစ္စာပဲရ
4: ။မှန်ပါဘူး။
2: ယုံနာပြန်ပေါ့။မှန်ပ
4: ါ
2: ဘူး။မော်ပေးလား။မှန
4: ်ပါ
2: ဘူး။ပေါ်တဲ့တော်လဲချွတ်တော့ဒီယုံနာပေါ်ရမ်းလိုက်ခြင်းတော့ဥပိ္ပနာပဲသိပေးဆိုတဲ့ဒရာဝိဒုက္ခဒုက္ခသစ္စာ၊မရာတိဒုက္ခသစ္စာ၊မရဏမိဒုက္ခသစ္စာနဲ့ဆက်ပြတ်တော့မှာမဟုတ်ဘူ
4: း။မှန်ပါ
2: ဗျာ။ဒါဖြင့်သေနာချုပ်မှဇေယျဇာတိကရာ၊ဗျာတိမရဏရော
4: ။ချုပ်မှုပါ
2: ။သေနာမချုပ်ရင
4: ်
2: ဇာတိကရာ၊ဗျာတိမရဏချုပ်နိုင်မှာ
4: မချုပ်ဘူး
2: ။အဲဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ဇာတိတရားကြတော့သူ့ကိုဖြစ်တဲ့ပဲရှိရတယ်။မှန
4: ်ပါဗျာ။
2: ဇေနာပါလား။ဇေနာ
4: ပါ။
2: ဘာလို့ကြာ
4: ဖြစ်ဖြစ်
2: ရပါဘယ်စေနာလာလာပါလဲပါဖ
4: ြစ်ဖြစ်ရပါ
2: အဲကာယကံစေနာလာလဲ
4: ဖြစ်ဖြစ်ရပါ
2: ဝိကံစေနာလာလဲ
4: ဖြစ်ဖြစ်ရပါ
2: မနောကံစေနာလာ
4: ဖြစ်ဖြစ်ရပါ
2: အကျေမရွတ်ပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ကာမဝိပါကသဆိုတော့သူယူဝေးရလာတော့မှန်ပ
4: ါ
2: လာရင်နာယုတ်ပေါ်မယ
4: ်
2: နာယုတ်ပေါ်လို့ရှိရင်ဩနာတိပါလာရင်မယ
4: ်
2: ပါခဲ့တော့ဗာသစ္စာ
4: ဒုက္ခ
2: အဲ့ဒါကြောင့်ဏိကုံးကျုပ်ဘုရားသခင်ဂုဏ်ရှင် ကံကိုချုပ်အောင်ပြင်ရမယ်ကံတွေချုပ်ရမင်းတို့ရောက်သွားရမယ်ဆိုတော့အိုးဒီတိုင်းသွားလို့မရဘူးချုပ်ရချုပ်ကြောင်ပြင်ကိုပြင်မှာပဲဆိုတော့မဲခင်နဲ့တေနာရှုမှရမယ်

0: ကံလိုက်နေတယ်ဆိုတာဒီသတ္တရာလေးတွေကဒီဖြစ်ပြက်မက်နဲ့တွေ့တဲ့ဖြစ်ပြက်နဲ့ကြုံမလာတဲ့တရားဓမ္မတို့ခုနကအယူမှန်ရောက်ပြီတော့မှန်ပါဘူးနတ်မယအယူမှန်ရောက်ပါမှန်ပါဘူးတွတ်တို့အဲ့နေတွတ်တို့ကံလိုက်တွတ်စောင့်နေတာခင်ဗျားတို့ကဒီလိုယူတက်လိုက်မယူဘူးလား
1: ယူ
0: ပါအဲ့နေကွာကံလိုက်စောင့်နေတာဟုတ်လားကံလိုက်စောင့်တော့ကငါထားရတယ်ဒီရှိသူယူလို့အမကန်တလွန်လောက်ထားခင်ဗျားတို့ဟုတ်ကဲ့ကာဟုတ်တယ်ဘာမှမထင်ကြဘူ
1: း
0: မှန်ပါဘူးအဲကျုပ်ရဲ့ကြည့်ထားကြတာပဲဗျာကျုပ်ကလည်းကျုပ်ဆိုဘလူမီးလာတယ်ဗျာဟောဘယ်ဘလူလာကျုပ်လို့ဘလူလာခေါ်တော့ညှင်းလာကြကျုပ်ကလည်းအမြဲဆောင်ဆောင်နေတာဒီလိုသုံးတာသုံးတဲ့တိုင်းနဲ့ခင်တယ်ဗျာ
1: မှ
0: န်ပါဘူးမထင်လားခင်
1: ဗျာ
0: ဒါဖြင့်သူကြီးကာတကားပေါ်နေသူအတ္တလည်းရှိတယ်ဒိဋ္ဌိလည်းရှိတယ
1: ်
0: မှန်ပါဘူးမရှိဘူးလား
1: ရှိပါဘူး
0: အဲ့ဒီလိုယူလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘုရားကအဲ့ဓာရီဆိုရင်လည်းကံကိုချော့အောင်ကျင့်ရမယ်ကွာဆရာဒိဋ္ဌိထုတ်ချိုင
1: ်
0: သဘောကျ
1: ကျပါ
0: ကံကိုဘာလို့ရလဲဒိဋ္ဌိဒီမှာလည်းကံချုပ်မှန်မဟုတ်လ
1: ား
0: ဆရာချုပ်ချောင်းကျင့်မကျင့်မဲနဲ့ဖြင့်ဒီကမချုပ်ပဲတဲ့နေခဲ့တော့ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေမှာဘယ်ငါအကျိုးပဲဆုံးနိုင်ပ
1: ါ
0: မဆုံးနိုင်လို့ချင်းဖြင့်အကျိုးရဆရာဘာလို့ဆိုတော့သံဃာလှဲ့တာအကျိုးပဲဆိုတာ
1: သံဃာလှဲ့တာ
0: တင်တော့ပ
1: ါ
0: အဲ့တော့ကံကလည်းလက်ကြက်ဟာဘုရင်ခင်းတော်မေးတဲ့ခါကြရခြင်းအကျိုးလေးကကံကအကြောင်းအကျိုးလေးကအကျိုးအကြောင်းနဲ့အကျိုးဆိုတော့ဟောဒီဟာကံကကမ္မဝေအကျိုးလေးကဝိပါကဝေသဘောက
1: ျ
0: ကံက
1: ကမ္မဝေ
0: အကျိုးလေးက
1: ဝိပါက
0: ဝေအဲဟုတ်ထွက်လာပါပြီဖြတ်သေးဘူးလား
1: ဖြတ်ပါဘူး
0: ကံက
1: ကမ္မဝေ
0: အဲသူကခင်ဗျားတို့အကျိုးအောင်ဇာတိအောင်မကျင့်နိုင်လို့ရှိရင်ဘာဝထွက်လာမှာရှင
1: ်
0: ဘုရားဝိပါကဝထွက်လာလို့ရှိရင်ဝိပါကဝထဲကကိလေသာဝအရင်တော့ကလှဲ့တယ်ပေါက်ပွားတယ်ဥမာဆိုတာဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာဝိပါကဝထဲလာမလား လာခဲ့တော့ဝသုံးမလဲမလဲ
1: တ
0: ဘောပါကြအမလေးဓာတ်ဖြင့်တရားဓမ္မတို့တိတိယခမည်းတို့နာနိုင်လို့ရှိရင်ဖြင့်တော်ဟုတ်အထက်တန်းကြမှာနာနိုင်ပ
1: ါပါ
0: ထက်တန်းမကြရင
1: ်နာနိုင်ပါ
0: သဘောပါရဲ
1: ့
0: အထက်တန်းမှာကြာလို့ရှင်ဒိဋ္ဌာတခါရင်ခေါင်းကယဟန်ဖြစ်တော့မှာပဲဖြစ်ပြီလေ
1: ဖ
0: ြစ်ပါဘူး။ဟောနေခေါင်းကယဟန်ကဘာမှအကူကြာမရှိတဲ့ဥစ္စာအခုအနတ္တကြီးပဲကာမင်္ဂအလုံးတွေကိုရှိတော်တယ်လို့ဒီလိုယူမြစ်လိုက်ဘူးလားယ
1: ူမြစ်လိုက်ပ
0: ါဒီမှာလည်းဓမ္မတွေသစ္စာတွေနားလဲထားလို့ဝေသုံးပါးတွေနားလဲထားလို့ဒီတရားကိုခင်ဗျားတို့နိဗ္ဗေရိကတုတ်ကိုနာနိုင်ရပါပ
1: ါ
0: နောက်ရင်နာနိုင်ပါမနာ
1: န
0: ိုင်ပါဘူး။ဒါရင်ကုတော့ဖြင့်ကံရှိရင်ကံနောက်ကဘာဝဲလဲ
1: ။ဝိပါက
0: ဝိပါကကိုပေါ်လိုက်ဥပါကဝတဲ့ဘာပေါက်ပွားမယ်ဖြင့
1: ်။ဒီ
0: ကိစ္စကိုပေါက်ပွားရင်ကံတစ်ခါထက်လို့
1: မှန်ပါ
0: ဘူး။ဒါရင်ဝသုံးမလည်မလဲ
1: ။မလည်ပါဘူး။
0: ကောင်းကောင်းသဘောပါ။မှန်ပ
1: ါ
0: ဘူး။ဒါဖြင့်ဘုရားကံတို့ချုပ်ရာဌာနလောက်ရမယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုရှင်းတတ်ပါ။ရ
1: ှင်းတတ်ပါဘူ
0: း။ဘာကြောက်ကြပါလိမ့်မတော်လို့မေးတော့မှာ။ဩဒီကတော့ကံကို၆မျိုးသားဒီကလားကံကိုသိမှုကံဖြစ်ကြောင်းသိမှုဟုတ်လားကံတို့ဤထူးကြကုန်သိမှုကံတို့ဤချိုးပေးကုန
1: ်သိမှု
0: သိမှုကံထုတ်တာကိုသိမှုကံပြောတာထူးကြခြင်းကိုသိမှုဟောတယ်မလားဟော
1: တယ
0: ်ဟောတယ်လားဓမ္မတွေခင်ဗျားတို့ရှုပါလို့ဘုန်းကြီးကသတိပေးလိုက်အကယ်သင်္သာရှိတာမှာလားဒိဋ္ဌိနဲ့တွဲနေတဲ့ကံဝိဇိကိစ္စနဲ့တွဲနေတာကစေနာစိတ်ကိုကိုယ်စံမှာကုန်ချင်တာပဲမှန
1: ်ပါဘူး
0: ဒိဋ္ဌိနဲ့တွဲနေတဲ့ကံမချုပ်ခဲ့တော့ဝိဇိကိစ္စနဲ့တွဲနေတဲ့စေနာမချုပ်ခဲ့တော့တရားဓမ္မကိုတောတာဖန်ကိုမသိနိုင
1: ်မှန်ပါ
0: သိနိုင်မှာမ
1: သိနိုင်ပါဘူ
0: းဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒိဋ္ဌိနဲ့တွဲနေတဲ့စေနာဝိဇိကိစ္စနဲ့တွဲနေတဲ့စေနာမချုပ်ခဲ့သည်ပြီးတော့တောတာဖန်ပြန်သွားရမယ်မှန
1: ်
0: ပါဘူးကံကခွင့်ရအပေရောသွားတဲ့ကံနဲ့ရှိသေးတယ်ခွနဲ့ကပြောခဲ့ပြီလား
1: ပြောပါဘ
0: ူးမေဒိကံသွားတဲ့ကံလူပြေသွားတဲ့ကံညမပြေသွားတဲ့ကံတို့ခွနဲ့ကံတို့ထူးခြားတော်မူတော့မောင်နိုင်တို့ကိုမြင့်လို့ရှင်းပေးခဲ့ပါပြီ
1: မှန်ပ
0: ါအဲ့တော့ဘောဓဘာမပဲကံချုပ်ကလုံးမွေးဖို့မလိုဘူးလေမှန
1: ်
0: ပါအပေသွားစေတတ်တဲ့ကံချုပ်မှန်ပ
1: ါ
0: အစောအာလူရွှဲပြမဲ့ကံနဲ့
1: ချုပ်ပ
0: ါကံကုန်မချုပ်သေးဘူးမှန
1: ်ပါ
0: ကံကုန်မချုပ်သေးလို့သူမှတရားဓမ္မတို့ပြိဋကဝါကျမ်းတို့ခေါင်းတော်ကဲ့မှန
1: ်ပါ
0: တော်ကြပ
1: ါ
0: ကံတတိဘလို့ညာတရားဓမ္မတွေရက်သက်တယ်ဆိုတာလက်ပေးဖို့မပေါ်သေးဘူးလား
1: မပေါ်ပါဘူ
0: းရှင်းမလား
1: ရှင်းပါ
0: ဒါဖြင့် ယန္တာဖြစ်တော့ကံကကုန်သွားဘူးလား
1: ကုန်ပါ
0: ကံတော့ယန္တာဖြစ်ပြီးနောက်ဘယ်ဘဝလည်းလာရဲ့
1: လား
0: အဲ့ဒါကံကုန်သွားတာ
1: မ
0: ှန်ပါဘုရားကြာဒါပြန်နေရာဓမ္မတို့ဒီကံဒီခေခါအရှိအမာတော့ဆိုတော့မျက်လုံးလေးဖွင့်တာလေစေနာဘာလို့ဖွင့်
1: ပါပါ
0: မျက်လုံးလေးမှိတ်တာ
1: သိနာပါဘူး
0: အဲ့ဖွင့်ကျင်တဲ့စေနာပိတ်ကျင်တဲ့စေနာပြောကျင်တဲ့စေနာတွေးကျင်တဲ့စေနာဆန်းကျင်တဲ့စေနာအကုန်သာဖြစ်ဖြစ်ရှုပါပ
1: ါ
0: ပါဒီပြေရှုပြီးကောင်းပြီးပြေတယ်ကိုမောင်းလို့ကောင်းဖြစ်ပြက်ကိုဆုံးအောင်လုပ်ရင်စေနာဆုံးတာပ
1: ါပါ
0: စေနာဆုံးလို့ရှိရင်ကံစေနာနဲ့ကံအတူတူပဲတော့
1: ပါပါ
0: စေနာဝိစုကမ္မဝရမိဆိုတော့ကြောင့်သူဆုံးတော့ကံနဲ့ဆုံးတော့အကျိုးပေးဖို့
1: ဆုံးပါ
0: တမရအကျိုးနဲ့ဆုံးတော့ဘုနဲ့ကြောင်းလိုက်ကိလေသာရော
1: ဟု
0: တ်ပါဘူးအမေလေးကကြောက်တယ်လေကိလေသာတွေမဆုံးသေးဘူးလ
1: ား
0: အဲ့ဒါဘာခေါ်ကြလဲဝတ်သုံးပါးကျွတ်သွားတာဘာခေါ်မ
1: လ
0: ဲအဲဝတ်သုံးပါးကကံမှုတွေဗျာရိပ်မိသလားအဲ့ဒါဖြင့်နိဗ္ဗာန်ချောအောင်လုပ်တာကမင်းညာသိချင်တော့
1: တ
0: မရဒါရင်ဘယ်စေနာပေါ်လာတာဘာလို့อ่ะအဲခမားတို့နားတဲ့ဟာရကတဲ့ဒီစေနာတွေကပြန်ပြန်အောင်မင်းနော်ဟုတ်စေနာပြန်ပေါ်မှ
1: ာ
0: သမထာဘုရားသာရဟိတ္တိကဗျာမကောင်းဘူးလားကောင်းတယ်ဟုတ်လ
1: ား
0: အကောင်းကြီးလားတော့မေးပြန်တော့အကောင်းကြီးတော့မဟုတ်ဘူးတဲ့ဒီနောက်အမြင်မျိုးသမဝဝိပါကဝလာအောင
1: ်
0: မလာပဲဘူးလားအဲ့ဒါသမထာလမ်းကောင်းကဓမ္မပြေလို့ပြောထားပေါ့သမထာအဲ့ဒါသာကံဥပ္ပရိလေခမည်းတော်သံဃာဆရာသမားနဲ့တွေ့ရင်ဒါတော့နဲ့တင်းတယ်ပေါ့မတင်းနိုင်ဘူး
1: တ
0: င်းတယ်ခဲ့တော့ဒီမှာဒီတစ်ခါလူတို့နောက်ကောင်းမေပြန်တော့ဒီကံရပြန်ပြန်ပေါ်မယ
1: ်
0: ပေါ်လို့ရှိရင်လည်းခမည်းတော်ကာမဝိပါကတ္တဆိုတဲ့အကျိုးပေးရဆုံးပါဆုံးပ
1: ါ
0: မဆုံးတဲ့တွေရှိတော့မဆုံးတာတွေတန်ကြာပဲမဆုံးတာဘာခေါ်ကြလဲ
1: တ
0: န်ကြာရှင်းမလားအဲ့ဒီတော့သာသနာ့ရန်တရားကိုအစ်စ်ကိုဟောပါဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒီစေနာချုပ်ကြောင်မှာကိစ္စပြီးမယ်။မှန်ပါပ
1: ါ
0: ။နိဗ္ဗာန်ရောက်မှာ
1: ။
0: မှန်ပါ။နိဗ္ဗာန
1: ်ရော
0: က်မှာ။သဘောကျ။ဒါ
1: ဖ
0: ြင့်သာယနုတ္တိယသမထာ၊ကံချုပ်အောင်ကျင့်ရတယ်လို့တော့ဝိပဿနာခြားတာလား။ခြား
1: တ
0: ာ။လောက်တတ်ကြပါလား
1: ။
0: ဒါဖြင့်ဒီဓမ္မတွေဘာလဲ။ရှုရှုဝေဒနာရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းစေနာပါတော့တယ်။မှန်ပ
1: ါ
0: ပါ။စိတ်ရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ့
1: ။မှန်ပါပါ။အ
0: ဲစေနာခမည်းတော်ရှုနေတာဘူးတိကံဖြတ်ကြည့်မာသူ့ကိုတိကံရှုနေနေတော့တပည့်ရ
1: တ
0: ကယ်စိတ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေးဒီစေနာပါသွားတာပဲဝေနာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ
1: ်စေနာပါဘူး
0: အဲရုပ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ
1: ်စေနာပါ
0: စေနာပါရည်စီပဲလို့ဖတ်လိုက်စမ်းပါ
1: တ
0: ပည့်ရဓမ္မနုပါဒနာရှုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရော
1: ပ
0: ါရည်ကြီးပဲကြိုက်တာတစ်ခုခုရှုစေနာပါရောချုပ်တယ်ကြီးမှတ်ရမယ
1: ်
0: ကျင်းမလားကဲဒီနေ့ရည်တင်တော်ကြပြီပါပ
1: ါ
2: သူမကူကြီးဘယ်လိုလဲအာလာရယတိတို့ဥဒကယတိတို့ဒေဝီလယတိတို့နော်သူတို့ကောင်းကြီးတွေတချင်းကမ္မဘုံအတုသဖြင့်ကမ္မတုပရိဘုံတို့တဖန်ပြန်လိခြင်းတဘောတော့ရှိနေကြပါသေးတယ်အကယ်၍မြန်ဖို့မိမိတို့ရရှိကြတဲ့သမဘတိရက်ကမိမိတို့ကြိုက်နေတဲ့ရာဘုံကိုရွေ့ချယ်ပြီးတော့ပြည့်နေတဲ့ရာသမဘကိုပေါများအထုတ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ရရှိနိုင်ပါတယ်ဆိုတဲ့ဒီအတိတုညာတုလေးများရှိကြမယ်ဆိုရင်တို့ဘုရားရှင်ကမလွဲနိုင်ဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲ။မြတ်စွာဘုရားဘုရားဖြစ်တော်မူပြီးတော့တရားဥဟောဖို့ရန်လောကကိုလမ်းပြီးကြီးကျူတဲ့အပိုင်းမှာဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုစတင်ပြီးတော့ငါဘုရားသစ္စာလေးပါးတရားစကားတွေကိုဟောကြားရမလဲကြီးလိုက်တဲ့အခါမှာဒီအာလရယသိတို့ဥဒကယသိတို့ကိုဘုရားရှင်မြင်တော်မူပါれသို့တော်လည်းသူတို့ကကွယ်လွန်သွားကြပြီဖြစ်တယ်။သစ္စာလေးပါးကိုသိနိုင်တဲ့သွန်အားရရှိတယ်ဆိုတာလည်းဘုရားရှင်ပြီးတော်မူတယ်သို့တော်လည်းသူတို့ရဲ့မျိုးစေ့တွေသည်သောတပတ္တိမညာဘုံညာအစရှိတဲ့အရိယမညာတွေကိုရရှိအရိယမညာဘုံညာတွေကိုရရှိနိုင်ပေမဲ့လို့သူတို့ညှ့သွားကြသလားမညာကြဘူးဒါကြောင့်ဥဒ္ဓုအသိဉာဏ်လေးဖြင့်မိမိတို့ရဲ့တမာပတ်တွေကိုထောက်ကူထားနိုင်တဲ့သွန်အပ်သည်လွန်စွာကျေးဇူးများပါတယ်သာသနာတော်တွေးမှန်သာရနိုင်တဲ့အခွင့်အရေးတစ်ခုဖြစ်တယ်နော်ညကတော့ကဘုန်းကြီးပြောခဲ့ပါတယ်ဒီညမှာမိမိရဲ့သီလကိုကျေးဇူးအပြင်တာလွန်နေတဲ့သူတော်ကောင်းတွေမိမိရဲ့တမာတိကိုကျေးဇူးအပြင်တာလွန်နေတဲ့သူတော်ကောင်းတွေ မိမိရဲ့ပညာဂုဏ်ကျေးဇူးအပြည့်တာလွန်နေတဲ့သရဂုဏ်တွေကိုအယုဒ္ဓေအလေးမြဂရုပြုတ်ပြီးတော့မိဝဲစိက္ခဖို့ရန်အတွက်ဘုရားရှင်ကတိုက်တွန်းထားတဲ့အကြောင်းညကပြောခဲ့တယ်နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီအချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ညကဘယ်ဘက်ရောက်သွားလဲလို့မိတော့ပညာဘိုင်းလေးကိုစာမယ်အပိုင်းပဲနော်အပရိပူရံဝါပညာခန္ဓာပရိပူရိသမိပရိပူရံဝါပညာခန္ဓာတတတပညာယအနုကိသမိတိမိမိတဲ့ပညာကုန်ကျစုအဖြစ်သာလွန်နေတဲ့သရဂုံးကိုသောပြီးပေါင်းပေါင်းဖို့ရှင်တွဲမိဝဲစိက္ခတ်တယ်ဘယ်လိုလဲအယောအတ္တအလေးအမြဂရုပြုတ်ပြီးတော့ပေါင်းဖို့ရှင်တွဲမိဝဲစိက္ခတ်တယ်အဲဒီလိုပေါင်းဖို့ရှင်တွဲမိဝဲစိက္ခတ်ခဲ့ရင်ဘာဖြစ်လဲအပရိပူရံဝါပညာခန္ဓာမဖြစ်ခြင်းရသည်တဲ့ပညာကုန်ကျစုကိုမူလီပရိပုရိသမိဖြစ်ခြင်းရပေအံပရိပူရံဝါပညာခန္ဓာဖြစ်ခြင်းဖြစ်တဲ့ပညာကုန်ကျစုကိုမူလီတထတထထိုးထိုးနေရ၌ပညာရပညာဖြင့်အနုကိတမိငါချင်းမြောက်နိုင်စွာရှိပေလိမ့်မယ်မိမိရဲ့ပညာကုန်ကျစုအဖြစ်သာလွန်နေတဲ့သရဂံတို့ကိုသောပြီးမိဝဲစိက္ခခဲ့ရင်ငါမှမဖြစ်ခြင်းရသေးတဲ့ပညာကုန်ကျစုတွေကိုလည်းငါဖြစ်ခြင်းရလိမ့်မယ်ဖြစ်ခြင်းပြီးဖြစ်နေတဲ့ပညာကုန်ကျစုတွေကိုလည်းထိုးထိုးနေရာမှာငါဒီပညာဖြင့်ကြီးမြောက်ထားနိုင်လိမ့်မယ်ထားနိုင်တဲ့သွားအားတွေငါမှပေါ်လာမယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာညကတုန်းကဘုန်းကြီးပြောခဲ့ပါတယ်ဝိပဿနာဉာဏ်ပညာနဲ့သမဘသမာဓိတရားတို့ဟာအချင်းချင်းအပြန်အလှန်ကျေစုပြုတ်တယ်ထို့ထို့နေရာတည်းမှာပညာဖြင့်ကြီးမြောက်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပညာဖြင့်အကြီးမြောက်ခံရတဲ့သမာဓိတွေစွန့်အင်ဖြစ်တယ်ခိုင်ကန့်သမာဓိကိုအမြင်ပြုတ်ပြီးတော့လည်းပညာကုန်ကျေစုတွေရရှိနိုင်တဲ့အကြောင်းအတုသဖြင့်ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ရင့်ကျက်လာနိုင်တဲ့အကြောင်းညကပြောခဲ့တယ်ဒီချက်ကိုမြတ်ဘုရားရှင်ဒီမူလပဏ္ဏတပါဠိတော်မိဇ္ဈိမနိကေမူလပဏ္ဏတပါဠိတော်ဒွေတာဝိတ္တကသုတ်တံမှာဟောခဲ့ပါတယ်နော်အထက်ကရာဆရာတော်ကလည်းထိုသုတ်တံမှာဖွင့်ဆိုထားတယ်ထိုဖွင့်ဆိုချက်ကလေးကဒီနေ့တရားနာပရိသတ်ဖြစ်နေကြတဲ့သရောကောင်းတွေအထုသဖြင့်သမထနဲ့ဝိပဿနာကိုစနစ်တကျပြင့်ကြံကြုတ်ကိုပွားများအထောက်နှိုင်းတဲ့သရောကောင်းတွေသိထားတဲ့အချက်ကလေးတွေဖြစ်နေတယ်အထက်ကရာဆရာတော်ကဘယ်လိုဖွင့်ဆိုထားလဲယတ္တဟိသမာဓိပိတရဏောဝိပဒနာပိယတ္တအခြင်းပုဂ္ဂိုလ်ယတ္တန်၌သမာဓိပိသမာဓိရာတိလည်းပဲတရဏောနုနေလှသည်ဤဝိပဒနာပိဝိပဒနာဉာဏ်တိလည်းပဲတရဏောနုနေလှသည်ဤပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကြည့်လိုက်ရင်သူ့ရဲ့တန်တမ်းမှာသမာဓိကလည်းနုနုလေးရဲ့သိပြီးအထိမခံဘူးဝိပဒနာဉာဏ်ကြည့်လိုက်ပြန်တော့လည်းနုနယ်နေသေးတယ်တရုဏဝိပဿနာဆိုတာကတော့အထူးသဖြင့်သမထနာဉာဏ်ပိုင်းဥရိယပြည့်ဉာဏ်ပိုင်းတွေကိုရည်ညွှန်းထားပါတယ်နော်သမာဓိပိုင်းကလည်းနုနုနယ်နယ်ပဲရှိသေးတယ်ဝိပဿနာပိုင်းကြည့်လိုက်တော့လည်းမငြင်းပြက်သေးဘူးနုနယ်နေသေးတယ်နုနယ်နေသေးတဲ့အခါကျတော့ဘုပ္ပကဘာဖြစ်လာတတ်တယ်လဲတတဝိပဿနာပဋ္ဌပေတဝအတိစီရာနိသေနတ္တကာယောကိလမတိအန္တောအဂိဝိယဥဒ္ဒဟတိကိစ္စဟိသေတံမုဿန္တိမထကတောဥဒ္ဓမဝတိဝိယဥဒ္ဓဟတိစိတ်တဟိညတိဝိဟိညတိဝိဖန္တတိတတ္တထောပုဂ္ဂိုလ်ဤတန်တာ၌ဝိပဒနာဝိပဒနာဉာဏ်ကိုပဋ္ဌပိတဝါဖြစ်စေ၍မိမိရဲ့တန်တာမှာဝိပဒနာဉာဏ်ဤကိုဖြစ်စေတယ်ဝိပဒနာအထုတ်ပြီးဘာလို့လဲညွန်းနေသိသိတယ်နန္ဒီသိသိတယ်အကြောင်းတရားအကျိုးတရားတွေသိသိတယ်အကြောင်းတရားနေတဲ့ဘက်ဒီရောက်နန္ဒီကိုကြည့်ပြီးပြဒါကုညာနဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးအနိစ္စလို့ရှုတယ်။ခြင်းချင်းပြချင်းဖြင့်အနိစ္စခန္ဓာရတဲ့သဘောဒီကုညာနဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးဒုက္ခလို့ရှုတယ်။မပြည့်စုံတဲ့အကျင့်ခဲအခိုင်အမာနှစ်သာရအားဖြင့်ဒီနည်းနဲ့အတ္တမဟုတ်တဲ့သဘောတရားဒီကုညာနဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးတော့အနတ္တလို့ရှုတယ်။အဲဒီလိုအနိစ္စဒီယုံနာကြောင့်ကြောသင်္ခါရတရားတနည်းအားဖြင့်ပါတယ်လေဒုက္ခသစ္စာတရားသမုဒိယသစ္စာတရားတနည်းအားဖြင့်ပါခေါ်လေသင်္ခါရတရားနော်ဒီသင်္ခါရတရားတွေကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာသုံးတန်တင်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာရှုနေတဲ့ထိုယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တမ်းမှာဝိပဿနာဉာဏ်ဤဖြစ်ပေါ်မလာဘူးလားဖြစ်ပေါ်လာပြီဒါကြောင့်သတ္တထိုပုဂ္ဂိုလ်ဤတန်တမ်း၌ဝိပဿနာဉာဏ်ကိုပဋ္ဌပိတဝါဖြစ်ပေါ်စီ၍ အတိစီရံအလုံးကြမြင့်စွာနိသိဏ္ဍတထိုင်နေသောတတ္တထိုပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တား၌နိသိဏ္ဍတထိုင်နေသောတတ္တထိုပုဂ္ဂိုလ်၏ကာယခန္ဓာကိုယ်သည်ကိလမတိပင်မနှံ့၍လာပေ၏ဝိပဿနာဉာဏ်ဤကိုကုလို့ဖြစ်ပေါ်စေပြီးတော့အလွန်ကြမြင့်စွာထိုင်ပြီးတော့ဝိပဿနာဘာဝနာကမ္မဋ္ဌာန်းစီးပြားနေတဲ့ထိုသူတော်ကောင်းဤခန္ဓာကိုယ်သည်ဘာဖြစ်တယ်လဲပင်မနာရဘောနော်ပင်မနာတဲ့အခါဘာဖြစ်လဲအန္တောခန္ဓာအင်းဤအတွင်း၌အဲ့ဒီဝိညာဉ်မိတော့မိလျံခဲ့သောဥဒ္ဒေတိအဘုဒ္ဓတိထမြောက်ထကြွ၍လာလေ၏သိပြီကြမြင့်စွာထိုင်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းမှမိတွေထတ်တောက်သလိုပဲအဘုဒ္ဓတ္တိကထကြွတောင်းညံ့လာပြီထကြွတောင်းညံ့လာတဲ့အတွက်ဘာဖြစ်လဲကိစ္စေဟိလကတိကြတော့မှတေရာချွေတို့သည်မုတ်ဆန်းတိထွေ၍လာကြလေကုန်၏လကတိကြိုင်းကြကချွေတွေယူစီလာပြီတချို့ဆိုချွေတန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ခုလုံးချွေတွေရွှဲလာပြီမန္တကတော်ဥထိတ်ထဲမှဥတ္တမဝိတ္တိဝိယမိကိုလိတ်ကဲသောဥဒ္ဒဟတိအပူဓာတိတချင်းချင်းထကြွ၍လာခဲ့လေ၏။ကောင်းကနေလဲအပူချင်းတွေဟာအခိုးလိတ်ကြီးတွေထွက်နေတယ်လို့ပဲတချင်းချင်းထွက်သွားပြီ။စိတ်တန်စိတ်သည်ဟင်းညတိပင်မ၍နေဟိဝိဟင်းညတိထိုမအိမပင်မ၍နေ၏ဝိဖန္တတိတုံလှုပ်၍နေပေ၏။စိတ်တွေကသိပင်မနေပြီဆင်းရဲနေပြီတုံလှုပ်နေပြီတဲ့နော်။သိင်းရဲဆိုတာကဒီညမှာဒေါမနတာဖြစ်တာမဟုတ်ပါဘူးเนาะစိတ်ဓာတ်တွေကနည်းနည်းလေးအထုလို့မကောင်းဖြစ်ပြီးတော့မကြည်မလင်ဖြစ်လာပြီအဲ့ဒီခင်ကမှာသူပုဂ္ဂိုလ်ဘာလို့သိတယ်လဲအသိဉာဏ်လေးတွေရှိဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်အဲ့ဒီအသိဉာဏ်လေးတွေဟာဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ပေါင်းသင်းမှီဝဲစိတ်ကမှရရှိနိုင်တယ်လဲမိမိရဲ့သီလဂုဏ်ကျေးဇူးအဖြစ်သာလုံးမြင့်မြတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မိမိတဲ့သမာဓိဂုဏ်ကျေးဇူးအဖြင့်သာလွန်မြင့်မြတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မိမိတဲ့ပညာဂုဏ်ကျေးဇူးအဖြင့်သာလွန်မြင့်မြတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုအယုအတေအလေးကရုပြုပြီးမိဝဲစိတ်ကမှရရှိနိုင်ပါလေဒီချက်ကိုအထက်ကရကရှင်းပြနေနော်ဒါဘာလို့ရမလဲသောဂုဏသမပတိသမပိစိတ်တဝတံပရိဓမေတဝမုတုကံကတဝသမတာတိတဝပုဏဝိပဒနာပဋ္ဌာပေတိလုံးဤလုံထုံးလေးကိုညွှန်ကြပေးတယ်။သောထပုဂ္ဂိုလ်သည်ပုဏ္ဏတဖန်သမဗတ္တိဇံသမဘဂဝသမပိစိတ်တဝဝင်စားပြီးပဲ။တန်ထိုပင်မနှွမ်းနေနေတဲ့စိတ်ကိုပရိဓမိတဝါဆုဆုံးမ၍မုဒုကံကတဝနုညာသိမ်မွေအောင်ပြုလို့၍သမတတေတဝသတ္တယာကိုရစေ၍ပုဏ္ဏတဖန်ဝိပဒနာဝိပဒနာဉာဏ်ကိုပထပိတိဖြစ်စေ၏။ဝိပဿနာရှုဖို့ခဏရပ်ထားလိုက်ရတယ်။ရပ်ထားပြီးတော့ဘာလုပ်ရသလဲ။ထိုပုဂ္ဂိုလ်ကမိမိရရှိထားတဲ့ဇန်သမဘတ်ကိုပြန်ပြီးတော့ဝင်စားရတယ်။အကယ်၍မြတ်ပုဂ္ဂိုလ်ကအာနန္ဒာနသရုဒ္ဒဇန်အထိရရှိထားတဲ့တရောကုန်ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ဘာလုပ်ရမလဲ။ထိုအာနန္ဒာနသရုဒ္ဒဇန်အထိပြန်ပြီးတော့ဇန်သမဘတ်ကိုဝင်စားနေပါ။အကယ်၍မြတ်ဩဒါတာကတိုင်းသရုဒ္ဒဇန်အထိဝင်စားထားနိုင်တဲ့တရောကုန်ဖြစ်ခဲ့ရင်လည်းဘာလုပ်ရမလဲ။သူဩဒဒကတိုင်းသရုဒ္ဓဇံအတိစိုက်သည့်တဲ့အောင်ဇန်သမဘတ်ကိုဝင်စားပြီးနေပါတဲ့ဇန်သမဘတ်ချမ်းသာဒုက္ခလေးကိုခံစားနေလိုက်သမ်းပါနော်ဒီကတိုင်းဆေဘာသမဘတ်ရှင်ဘတ်တွေကိုမိမိကကြွန့်ကြွန့်ချင်းချင်းလေ့လာထားနေတဲ့သူတော်ကောင်းဖြစ်ခဲ့ဒီချိန်ခါမှာဒီကတိုင်းရှင်ဘတ်ကတိုင်းဆေဘာသမဘတ်ရှင်ဘတ်ဆိုတဲ့ဒီဇန်ချမ်းသာတွေကိုတဖန်ပြန်ဝင်စားပြီးတော့နေရမယ်အဲဒီတော့အဲ့ဒီလိုတချို့တချို့ယောဂီများပေါ့နော်ကတိုင်းဇေဘသမဘရှင်ဘကိုတခုပြီးတခုဒီလိုဝင်စားနေရတာတချို့ကြပင်မမြန်နေပင်မတော့ဘာလုပ်မလဲမိမိကျက်နေတဲ့ကတိုင်းသုံးဖို့မိမိကျက်နေတဲ့ဇံမှာခက်ကြကြဝင်စားနေလို့ရပါတယ်နော်အဲ့ဒီအချိန်ကမှဘာဖြစ်သွားမလဲစိတ်ဓာတ်တွေကနှူးညံ့သွားမယ်ပျော်ပြောင်းသွားမယ်ဘူဗံနွမ်းနေနေတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေဟာတက်တာရရသွားမယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဇန်ချမ်းသာခေါ်တဲ့အတွေ့အထိလေးနဲ့တွေ့ထိလိုက်တဲ့အချင်းကမ္မစိတ်ဓာတ်တွေကအေးချမ်းသွားလိမ့်မယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ထိုဇန်ဇာနဒုက္ခနဲ့ရှင်တွဲပြီးတော့ကာယပတ္တိစိတ်ဓာတ်ပတ္တိကာယလူဒ္ဒစိတ်ဓာတ်လူဒ္ဒကာယမုဒ္ဒစိတ်ဓာတ်မုဒ္ဒအစရှိတဲ့ငြင်းအေးတဲ့စိတ်စိရိသိဓာတ်တွေက အကောင်းလာတယ်အစိမ့်ဟောအကောင်းလာတယ်အကောင်းလာတဲ့အတ္တထောပုဂ္ဂိုလ်မှာအိကျမ်းဟုတ်ချမ်းသာဒုက္ခလေးတွေရရှိလာတယ်အဲ့ဒီအချိန်ခါကျမှတော်တော်လေးသက်သာရရသွားပြီဆိုတော့မှကာယကဒုက္ခသိကိုယ်ကြီးချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံလာပြီဆိုတဲ့အချိန်ခါသိတဲ့ဒီကလည်းနုညံ့ပျော်ပြောင်းသွားပြီဆိုတဲ့ထိုအချိန်ခါကျမှထိုတော်ကောင်းကဘာလုပ်လဲဘုနာတဖန်ဝိပဒနာဝိပဒနာညာကိုပဋ္ဌာပိတိဖြစ်စေ၏နောက်ထပ်အဲ့ဒီအချိန်ခါကျမှဝိပဒနာညာကိုတစ်ခါပြန်ပြီးဖြစ်အောင်ကြိုးစားရအဲ့ဒီလိုကြိုးစားလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာနောက်ထပ်တဖန်ဝိပဒနာညာနဲ့ဖြစ်လာပြန်ပြီနောက်ထပ်ပြဿနာကဘာပေါ်လာပြန်လဲသတ္တဘုနာအတိစေရဏိသိဏ္ဍတတထေဝဟောတိဘုနာနောက်ထပ်တဖန်အတိစေရံအလွန်ကြမြင့်စွာနိသိဏ္ဍထိုင်နေသောတတထိုယောဂဝသရာပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တန်၌တေဝါထောရှင်ဤအတိုင်းသာလည်းယင်ဟောတိဖြစ်ပေါ်၍လာတပြန်၏နောတတဘဝိပဒနာဉာဏ်ဤဖြစ်အောင်ဝိပဒနာဘာဝနာကမ္မဋ္ဌာန်းဤစီးပြန်ပြီးတော့ဉာဏ်မြင့်စွာထိုင်လိုက်ပြန်တဲ့အခါမှာလည်းရှင်ဤအတိုင်းပဲပင်မမှုနွမ်းနည်းမှုတွေဖြစ်ပေါ်လာပြန်တယ်စိတ်ဓာတ်ဒီနေ့နဲ့တုံ့လို့လောက်ခြောက်ခြားလာတဲ့ခန္ဓာကိုယ်လည်းတုံ့လို့ခြောက်ခြားလာတယ်အဲ့ဒီအချိန်ခါမှာဘာဖြစ်လဲသောဘုနာသမပတိသမပိစိတဝတစေယဝကရောတိသောတုယောဂဝသရပုဂ္ဂိုလ်တိဘုနာတဖံသမပတိဇန်သမဘကုသမပိစိတဝဝင်စား၍တတိဝါထောရှင်ဤအတိုင်းပင်လျင်ကရောတိပြုလို့ရပေ၏ရှင်ဤအတိုင်းပင်ထပ်ပြီးပြုလို့ပါဇန်သမဘကိုပြန်ဝင်စားပါသိတတ်တဲ့အေးချမ်းလို့နုညံ့ပျော်ပြောင်းပြီးတက်တာရရရှိတဲ့အချိန်ခါကျမှတဖံပြန်ပြီးတော့ဝိပဒနာပွားများအထုပ်ပါဒါကြောင့်ဝိပဒနာယာဟိဘဟုပကရသမာပတိသမာပတိဇန်သမာပတိဝိပဒနာယာဝိပဒနာညာအာဘုပကရမြတ်စွာကျေစုကြီးမားလှသည်ဟောတိဖြစ်၏ဒီလိုဆိုရင်ဒီဇန်သမာပတိဝိပဒနာညာယာဟိရဲ့အတွက်လွန်စွာကျေစုမများဘူးလားညာနေတယ်ဒီစကားလေးကိုကြည့်ရင်ပေါ့ဒါဘုရားဘုရားရှင်ကိုယ်တော်တိုင်လည်းဟောထားပါတယ်အထက်ကရကလည်းတိတိကျကျဖွင့်ထားပါတယ်နော်သမထရိကသာသနာတွင်တရားမဟုတ်ပါဘူးတဲ့သာသနာ့ဘတရားတွေပါဝိပဿနာသာလင်သာသနာတွင်တရားဖြစ်တယ်တကြဝိပဿနာသာကျိုးစားအထုပ်ပါသမထကိုအမထုပ်ပါနဲ့ဆိုပြီးဒီလိုပြောနေတယ်ခုဒီမှာကြည့်ဒီသမထသည်ဝိပဿနာဉာဏ်ရရှိအတွက်လွန်စွာကျေးဇူးများပါတယ်လို့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်တိုင်ကလည်းဟောတယ်အထက်ကရမြတ်ကလည်းဖွင့်ဆိုထားပါတယ်နော်ဒီလိုဆိုရင်ဒီသမထတွေကိုပြစ်ပယ်သင့်သလားမပြစ်ပယ်သင့်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲစိတ်ဓာတ်ဆိုတာကတခါတလေပေါ့နော်လောကမှာဘယ်အလုပ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပါနေ့စဉ်နေ့စဉ်လုပ်နေရပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျင်းဘာဖြစ်လဲငူးဝေလာတဲ့သဘောရှိပါတယ်ဆိုကြပါတော့အနာဂံယဟနာအရှင်မြတ်တွေအထူးသဖြင့်ယဟနာအရှင်မြတ်တွေယန္နာရှင်မြတ်တွေဟာတတတဝိဟာရခေါ်တဲ့အမြဲတမ်းနေထိုင်တဲ့နေပဟဘယ်နဲ့လဲယန္နာရှင်မြတ်တွေရဲ့အမြဲတမ်းနေထိုင်နေတဲ့နေပဟဘာလဲလို့မေးရင်ခန္ဓာရဏဓာတိသပိစ္ဆသမုပ္ပါဆိုတဲ့ဒီသဘောတရားနေပမှယန္နာရှင်မြတ်တွေအမြဲတမ်းနေထိုင်ကြပါတယ်ဘာပြောချင်တာလဲမေးရင်ယန္နာရှင်မြတ်တွေအမြဲတမ်းနေထိုင်နေတဲ့နေကခန္ဓာရဏတရားပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒယပရိစ္ဆသမုပ္ပါအင်္ဂါရတုရဲ့အနိစ္စအခြင်းယဒုက္ခအခြင်းယအနတ္တအခြင်းယဆိုတဲ့ဒီနယ်မှာအမြဲတမ်းနေထိုင်နေရတယ်ဒီသင်္ခါရတရားတွေရဲ့ပြည့်ပြည့်ပြည့်နေတာတွေသို့မဟုတ်ပြည့်ပြည့်နေတာတွေကိုအမြဲတမ်းကြည့်နေရတယ်ကြာတော့လည်းဘာဖြစ်လာလဲနေ့စဉ်ကြည့်နေရတော့ကြာတော့ညီဝေလာတယ်မကြည့်ခြင်းဖြစ်လာတယ်ပရိနိဗ္ဗာန်ကလည်းမစံနိုင်သေးဒီသင်္ခါရတရားတွေအပြက်ကိုပဲအမြဲတမ်းထိုင်ပြီးကြည့်နေရတော့လည်းညှိငွေလာတယ်။ညှိငွေလာတဲ့အချိန်ခါတချို့ဘာလုပ်ကြတယ်လဲ။ဖလားသမဘဝင်စားကြတယ်။ဖလားသမဘတဲ့ဒီဘာများစွာဒီသင်္ခါရတရားတွေအပြက်တွေကိုအာယုံယူပြီးတော့ညှိဝင်စားပါများလာတော့လည်းညှိငွေလာကြပြန်တယ်။ညှိငွေတဲ့အတွက်ဘာလုပ်ကြပြန်လဲ။និရောဓသမဘကိုဝင်စားကြပြန်တယ်။និရောဓသမဘဆိုတာကဒီသင်္ခါရတရားတွေရဲ့အပြက်ကိုရှုနေရတဲ့စိတ်စိတ်တွေချုပ်ငိမ့်တဲ့သမဘပါ။အဲဒီစိတ်စိတ်တွေလုံးလုံးချုပ်သွားတဲ့အတွက်ဒီစိတ်စိတ်တွေကြောင့်နောက်ထပ်တဖန်ဖြစ်ခွင့်ရှိနေတဲ့စိတ္တဇယုတ်တွေလည်းချုပ်သွားတယ်။ဘာသာကျန်လဲ။ကာမဇယုတ်၊ဥဒ္ဒဇယုတ်၊အာဟာရဇယုတ်ဆိုတဲ့ဒီယုတ်တွေပဲကျန်တော့တယ်။ဒီအပြက်တွေကိုသိနေရတဲ့စိတ်တွေရှိသေးလား။ မရှိတော့ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဒီအပြည့်တွေကိုကြည့်နေရတဲ့ညီငွေလွန်းလို့သူတို့ကနိရောဓသမဘတ်ကိုဝင်စားကြတယ်အပြည့်တွေကိုမသိရတဲ့သမဘတ်တစ်မျိုးပဲနော်ဒါကြောင့်ယန္နာအရှင်မြတ်တင်တော်မှဒီအပြည့်တွေကိုအမြဲတမ်းထိုင်ကြည့်နေရရင်ညီငွေကြသေးတယ်ဆိုရင်သမဘုဒ္ဓရှင်တွေလည်းခုလိုပါဝိပဿနာတွေကိုထက်ကထက်ကဖြစ်စီရတော့ဖြည့်လည်းမတက်နိုင်သေးဘူးဆိုရင်ပေါ့နော်မတက်နိုင်သေးဘူးဆိုတာကဝိပဿနာကလည်းနုနယ်နေသေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကြတော့လည်းပတ်ဖြစ်လေပင်မလာတဲ့နွဲ့နဲ့လာတဲ့ညီငွေလာတဲ့အဲ့ဒီလိုညီငွေလာတဲ့အချိန်ခါမှာထိုပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘာလုပ်ရသလဲမိမိတို့ရရှိထားတဲ့ဒီဇန်သမာဘတ်ကိုတဖန်ပြန်ပြီးတော့ဝင်စားရတယ်ဝင်စားလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဒီဇန်ချမ်းသာအတွေ့အထိလေးနဲ့တွေ့ထရတဲ့အတွေ့ထိုပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်ဓာတ်ဒီနုညလာတဲ့တသက်ရာရရှိသွားတယ်ချမ်းသာဒုက္ခဖြင့်ပြီးဖြိုးလာတယ်အဲ့ဒီအချိန်ခါမှာတဖန်ပြန်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုရပါတယ်သိတဲ့တွေကအဲ့ဒီလိုသတ္တရာရပြီးတော့ချမ်းသာဒုက္ခတွေနဲ့ပြည့်တင်းနေတဲ့အချိန်ခါကြတော့မှတဖန်ပြန်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုခဲ့ရင်ဒီဝိပဿနာဉာဏ်တွေဘာဖြစ်သွားတယ်ရင့်ကျက်သွားတယ်ဘယ်နဲ့တို့အတွေ့အကြုံရှိတဲ့ယောဂီများဟုတ်တယ်လားမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်နေကြနော်ဘာဖြစ်လို့လဲတခါတည်းရန်ဝိပဿနာရှုနေရတာကကြတော့မရှုခြင်းလေဖြစ်ခြင်းဖြစ်လာတတ်ပါတယ်နော်ရှိရတာကပင်မနေတဲ့သဘောလည်းရှိတယ်ဒါကြောင့်ဒီသမဘတ်တွေဒီဝိပဿနာညာရရှိရဲ့အတွက်လွန်စွာကျေးဇူးမများဘူးလားကျေးဇူးများနေတယ်နောက်တစ်ခုကျေးဇူးများပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အထေကရာကဒီနေရာမှာဥပမာလေးနဲ့ပြောထားပါတယ်ဥပမာလေးကတော့ခန္ဓာဥပမာပဲခန္ဓာဆိုတာကတော့ရှေ့ခင်ကတော့စိတ်မြေပြင်ဆိုတဲ့အယတ်ဒေသတစ်ခုကိုသတ်မှတ်ပြီးတော့တစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်စိတ်တိုက်ကြတယ်တိုင်းပြည်တိုင်းသူပြည်သားတွေမနစ်နာအောင်ဆိုပြီးတော့စိတ်မြေပြင်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ကြတယ်ရွေးချယ်ပြီးဟိုဘက်နဲ့ဒီဘက်တားတိုက်ကြတာပဲတိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာသာဖို့သောဖို့ခိတ္တခဏအပန်းဖြစ်ဖို့ကျင်းကြီးဆိုးဖို့ခြင်းငယ်ဆိုးဖို့စသည်ဖြင့်လုံကြုံနဲ့ခန္ဓာတက်ကိုရှိဖို့တော့မလိုအပ်ဘူးလားလိုအပ်တယ်အဲ့ဒီခန္ဓာကိုရှိရခင်တုန်းကတော့သစ္စာတွေနဲ့ပြုလုပ်တာကပုံများပုံများတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်တိုက်တာကအထူးအဖြစ်လေးမြားတွေကိုဥဇာပင်အကုတ်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်ကြတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဒီလေးတွေမြားတွေရဲ့ဉာဏ်ချက်ကိုကာကွယ်နိုင်တဲ့ခန္ဓာကိုဘာတွေနဲ့မြန်သောအဖြစ်တိဆောက်ကြတယ်လို့မင်းတို့သိတယ်နဲ့ပဲတိဆောက်ကြပါတယ်နော်။အဲ့ဒီသစ္စာလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဒီခန္ဓာအတွင်းမှာဝင်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်တစ်ဖက်ရန်သူတွေကဘယ်လိုပင်လေးတွေမြားတွေနဲ့ပြည့်ခွင်းနေပေမဲ့လို့အန္တရာယ်ရှိအောင်မလားမရှိတော့ဘူး။အဲ့တော့အန္တရာယ်မရှိတဲ့ဒီဒေသထဲမှာအေးချမ်းချမ်းဝင်ပြီးတော့ဒီစစ်တီတော်ဟာစားနိုင်နေတောက်နိုင်နေအနာယူနိုင်နေအပန်းဖြေနိုင်နေအိတ်နိုင်နေနော်အဲ့ဒီပုံစံအတိုင်းပဲတဲ့နော်သမဘတ္တိယဘာနာသင်္ကမ္မနိဋ္ဌရဏကာယောဒသဖလကကုဋ္ဌကာတောပိဝိပဒနာဘဟုပကာရတရာဒီပုံစံအတိုင်းမှာပဲဇန်သမဘဟာဝိပဒနာဉာဏ်ကိုသာလွန်ပြီးတော့ကျေးဇူးများပါလေတဲ့ခொဏကသစ္စာခန္ဓာတစ်ခုသည်တိုက်ခိုက်နေတဲ့စိတ္တော်တို့အတွက်အလွန်ကျေးဇူးများတယ်လို့အဲ့ဒီကျေးဇူးများတာတဲ့သာလွန်ပြီးတော့သံဃာပတ်တွေကဝိပဿနာကြောင့်ဉာဏ်တွေကိုဖြစ်ပေါ်လာဖို့ရအတွက်လွန်စွာလွန်စွာအလွန်ကျေးဇူးပိုးပြီးတော့များပါတယ်ဆိုပြီးဒီလိုဖွင့်ဆိုထားတယ်နော်နောက်တစ်ခုကဲဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုတစ်ခါထပ်ပြီးအထက်ကရကဖွင့်ထားပြန်တယ်။ဂိဉ္စာပိဟိသမဘတေနိဒါယဝိပဒနာပဋ္ဌာပိတိဝိပဒနာပဏ္ဏာထာမဇာတသမဘတေဘိရခတိထာမဇာတံကရောတိသမဘတေဇန္တမဘတ်ကိုနိဒါယအမိပြု၍ဝိပဒနာဝိပဒနာညံကောဂိဉ္စာပိပဋ္ဌာပိတိအကရွေဖြစ်စေဒီကမှန်လပေ၏။ဇန္ဓမဘတ်ကိုအမိပြုတ်ပြီးတော့ဝိပဿနာဉာဏ်ကိုဖြစ်စေတာမှန်ပါတယ်။ဘာဆိုရလဲ။ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တွေကလက်တွေ့ကြည့်နေတဲ့သရောကောင်းများနားလည်ကြပါလိမ့်မယ်နော်။စထိုင်ပြီးဆိုရတဲ့သမာဓိကိုအရင်ထူအောင်ရတယ်။အာနာပါနသမားကလည်းအာနာပါနကမ္မထံဖြင့်အလွန်ကြည်လင်တော့ပါနေတဲ့အာနာပါနပရိဘကနမိတ်ကိုအာယုံယူပြီးတော့သရုဒ္ဓဇန်သမာဓိဆိုင်အောင်သမာဓိထူအောင်ရတယ်။ဝဋ္ဌဒကတိုင်းသမားဖြစ်ခဲ့ရင်လည်းဩဒတကတိုင်းနော်ရှင်တေရကဗိဒအယောစုကိုအခြေခံပြီးတော့ဩဒတကတိုင်းအဖြောင်ကတိုင်းပွားပြီးတော့ဒီအဖြောင်ကတိုင်းကိုလည်းသရုဒ္ဓသံသမာဓိတို့ဆိုက်တည်တဲ့အောင်သမာဓိအရင်ထူထောင်ရထူထောင်ပြီးတဲ့အချိန်ခါကျတော့မှထိုသမာဓိကိုအမိပြုတ်ပြီးတော့ ရုပ်ဒိဏ္ဍနေသိသိတယ်အကြောင်းတရားအကျိုးတရားတွေသိသိတယ်အကြောင်းတရားနေကွတရုပ်နာနေကွအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရေသုံးဌာန်တည်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုတာဝိပဿနာဉာဏ်ကိုဖြစ်စေတယ်ဒီတော့အဲ့ဒီဝိပဿနာဉာဏ်ဒီဒီဇာတမဘက်ကိုအမိပြုပြီးဖြစ်ပေါ်လာရတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်မဟုတ်ဘူးလားဟုတ်တယ်ဘာကြောင့်လဲသမာဓိရှိမှဘုရားဟောတဲ့ယုတ်ဘုရားဟောတဲ့နာကသိနိုင်တယ်သမာဓိမရှိရင်သိနိုင်မလားမသိနိုင်ဘူးနော်ဒါကြောင့်ဘုရားဟောတဲ့ယုတ်ဆိုတာကခဏခဏဘုန်းကြီးဟောနေတဲ့အတိုင်းပဲယုတ်တရားတို့မြည်ဒီမှာအလွန်သိငယ်နေတဲ့ပရမနုမြို့တဲ့အလွန်သိငယ်နေတဲ့ကလတ်ခေါ်တဲ့အမုံလေးတွေအနည်းနဲ့ဖြစ်တော့ဒီယုတ်ကလတ်အမုံလေးတကွတကွမှာဘရုယာဘောတေဇောဝါယောအစိဏယတောဩဇာစသည်ဖြင့်ခွဲခြားစိတ်ဖြာပြီးရှုနိုင်မှယုတ်ပရမအစစ်သိမယ်အဲ့ဒီလေဟိုတိုင်းမှဆိုသိနေရဲ့အတွက်ဘာလို့တလဲသမာဓိဆိုတဲ့လက်နဲ့ကောင်းတစ်ခုလိုအပ်ပါတယ်အလားတူပဲဘုရားဟောနေတဲ့နန္တရားတွေဟိုတိုင်းမှဆိုသိရဲ့အတွက်လည်းဘာလို့တလဲသမာဓိဆိုတဲ့လက်နဲ့ကောင်းတစ်ခုလိုအပ်တယ်ဘုရားဟောနေတဲ့ကြောင်းကျဆက်နေနေတဲ့ပြိဿသမုပ္ပါသဘောတရားတွေဟိုတိုင်းမှဆိုသိရဲ့အတွက်လည်းဘာလို့အပ်တလဲသမာဓိဆိုတဲ့လက်နဲ့ကောင်းတစ်ခုလိုအပ်တယ်နော်အဲအကြောင်းတရားတွေလည်းသိသိတတ်ပြီးပြိဿပရိကညာလည်းရပြီနယုတ်တွေကိုသိသိတတ်တဲ့နမရူပပြိစီတာညာငလဲရပြီဆိုရင်ထိုးသူတော်ကောင်းတွေရှေ့တစင့်တက်ပြီးတော့ဘာလို့ကလဲဒီယုံနာကြောင့်ကျောသင်္ခါရတရားတွေကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရေသုံးဌာန်တင်ပြီးတော့တွင်ဉ္ဇဝိပဿနာရှုရတာဝိပဿနာဉာဏ်တွေကိုဖြစ်စေရတယ်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားအထောက်ရတယ်အဲဒီလိုကြိုးစားအထောက်လိုက်တဲ့အချိန်ကမှဒီဝိပဿနာဉာဏ်တွေဒီဒီဇန်တမာဘခေါ်တဲ့တမာတိကိုအမိပြုတ်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာရတာမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်နေတယ်နော်အဲ့ဒီလိုဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အချိန်ခါမှာတဲ့ဒီဇန်တမဘတ်ကိုအမိပြုပြီးတော့ဝိပဿနာညာအကြိမ်ဖြစ်တာမှန်တယ်ဒါပေမဲ့လို့ပါဖြစ်လေဝိပဿနာပဏ္ဏတတ္ထပိထို့သောဖြင့်ဖြစ်ပါတော်လည်းပဲဝိပဿနာဝိပဿနာညာတိဌာမဇာတဆွမ်းအနှိပြီးဝဆုံးလင်းသည်ဤအဖြစ်တော့ရောက်ရှိလာခဲ့သည်ရှိတော်တမဘတ်တွင်ဒီတမဘတ်ကိုလည်းပဲသမပတိပိဇန်သမဘတ်ကိုလည်းဗရခတိပြန်လည်၍စောင့်ရှောက်တတ်ပေ၏ဓမ္မဇတံစွအာနှင့်ပြည့်ပြည့်ဝဝဖြစ်ပေါ်လာအောင်ကရောတိပြုလုပ်တတ်၏ဇန်သမဘတ်ကိုမှီပြီးတော့ဝိပဿနာဉာဏ်ဤကိုဖြစ်အောင်ကြိုးစားအထွေရတာကမှန်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လို့စွအာနှင့်ပြည့်ပြည့်ဝဝစုံစုံညီညီဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ဟာလည်းဇန်သမဘတ်ကိုတဖန်ပြန်ပြီးတော့စောင့်ရှောက်ပါတယ်ဇန်သမဘတ်ကိုစွန့်အားတည်ပြည်ပြည်ဝဝနဲ့ဖြစ်ပေါ်လာအောင်ပြုလုပ်ပေးနိုင်ပါれဆိုပြီးဒီလိုဖွင့်ထားတယ်။ဘာဥပမာလေးနဲ့ဖွင့်ထားလဲဆိုတော့ဥစဉ်တို့လေနဲ့လှဲဥပမာဆိုကြပါစို့။ရေထဲကိုသွားတဲ့အချိန်ခါမှာလေကပဒါနဖြစ်နေတယ်။ဂုံးပေါ်ကျတော့လေကသွားနိုင်သည်လားမသွန်းနိုင်ဘူးလဲကသွန်းနိုင်တယ်ဒါရှိခိရင်ကျင်းမှုအရာပြောတာပါနော်ခုခေတ္တကားပေါ့ဒီတော့ဂုံးပေါ်မှာသွားတဲ့အချိန်ကမှလဲရောနွားရောလဲပေါ်တင်ထားတဲ့ဝန်နေရောဒါကလဲရဲ့တာဝန်ဖြစ်နေတယ်ရေထဲသွားတဲ့အချိန်ကကျတော့အဲ့ဒီလဲကောအဲ့ဒီနွားတွေကောအဲ့ဒီလဲပေါ်တင်ထားတဲ့ဂုံတွေကောလဲပေါ်တင်ပြီးတော့တကမကူရဘူးလားကူရပြန်တယ်အဲလေဘောမှာဂုံတွေတင်လာပြီးဂုံရောက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လေဘောကဂုံတွေကကလှဲဘောကိုတစ်ခါပြန်ပြီးတော့မတင်ရဘူးလားတင်ရမယ်အဲ့ဒီပုံစံအတိုင်းပဲနော်ယန္တဟိထလေနဝပိနဝယဗန္တံပိတကတိဘာရံကရုံတိဥဒကံဘတ်တဝါပဏတကတံပိတကတဗန္တံပိယုဒ္ဓကောနိပိနဝဘာရံကရုံတိအဲ့ဒီဥပမာအတိုင်းပဲလေရောလေဘောမှာတင်ထားတဲ့ဗန္ဒာရီရောဂုံးဘောရောက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်လက်ရဲ့တာဝန်ဖြစ်သွားပြီလက်နဲ့သင်ဆောင်ရပြီ။ရေရောက်သွားတဲ့အချိန်ကမှလက်ရောလက်ဘောမှာရှိတဲ့ဗန္ဒာရီရောလက်ကိုမောင်းလာတဲ့နွားတွေလက်မှာကတ်ထားတဲ့နွားတွေတတ်ထားတဲ့နွားတွေအဲ့ဒီအကုန်လုံးဟာလေဘောတင်ပြီးတော့ဟိုဘက်ကန်ကုကူးလို့မရဘူးလား။ရတယ်။လေရဲ့တာဝန်ဖြစ်သွားတယ်။ဒေဝမေဝကိစ္စပိသမပတိဋ္ဌာယဝိပဒနာပဋ္ဌာပေတိဝိပဿနာပဏ္ဏဓမ္မဇာတသမပတ္တိပိရခတိဓမ္မဇာတံကရောတိဧဝမေဝဤဥပမအတုသနှင့်သမပတ္တိဇန်သမဘဂဝန္တိတယအမိပြု၍ဝိပါတနာဝိပါဒနာဉာဏ်ကိုကိဉ္စပိပဋ္ဌပေတိအကံ၍ခာဖြစ်စေတိမှန်လပေ၏ပဏ္ဏတထပိထို့သောပင်မှန်ကြပါသောလည်းပဲ ဝိပဿနာธรรมဇာတစွန်အနှင်ပြီဝဆုံးကြီးသည်ဤအဖြစ်တို့ရောက်ရှိ၍လာသောธรรมဇာတစွန်အင်ပြီပြီဝဝနှင့်ဖြစ်ပေါ်၍လာသောဝိပဿနာဝိပဿနာဉာဏ်တိတမဘတ်တိပြီဇန်တမဘတ်ကိုလည်းပဲရခက်တိစောင့်ရှောက်တတ်ပြန်၏ธรรมဇာတသောအာနိပြီပြီဝဝဖြစ်ပေါ်လာသည်ဤအဖြစ်ကိုကရောတိပြုလို့၍ပေတတ်၏ဟောဇန်တမဘတ်ကိုအမိပြုပြီးတော့ဒီပုံစံဒီဥပမာအတိုင်းပဲဇန်တမဘတ်ကိုအမိပြုပြီးတော့ဝိပဿနာဉာဏ်တွေကိုဖြစ်စေတယ်ဆိုတော့ကတော့မှန်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လို့သောအာပြီပြီဝဝနဲ့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ဟာလဲဇန်တမဘတ်ကိုခိုင်ကအောင်တဖန်ပြန်ပြီးတော့ဆောင်းလျှောက်ပေးတယ်သွန်းအင်းနေပြီပြီဝဝနဲ့ဖြစ်ပေါ်လာအောင်ပြုလုပ်ပေးပါရဲ့နော်ခလံဘတဝတကတဝိယာဟိတမဘတ္တိဂုံရောက်လာတဲ့အချိန်ခါမှာဂုံပေါ်မှာလဲကဗဒါနဖြစ်နေတယ်လဲနဲ့သဲဆောင်ဖို့ဝန်တို့ဝန်ဖို့တွေကိုလဲနဲ့သဲဆောင်ဖို့ဗဒါနဖြစ်တယ်လဲနဲ့တမဘတ်နဲ့တူတယ်ဥဒကံဘတဝနာဝဝိယဝိပဒနာရေရောက်လာလို့ရှိရင်အလုံးလဲတောင်းနဲ့ထန်းဆောင်ရမယ်ကွန်ပစ္စည်းမှန်သမျှလဲဟောနွားရောအလုံးဟာဘလို့တောင်းဖြစ်သွားလဲလေးရတောင်းအဲ့လေးနဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့သိတူတယ်ဆိုပြီးဒီလိုဖွင့်ဆိုထားတယ်ဒါကမူလပါဏာတအထကရပထမရဆံမျက်နှာ389 388မှာဖွင့်ဆိုထားပါတယ်နော်ဒီတော့ဒီနေရာမှာဘုန်းကြီးပြောလို့တဲ့အဓိပ္ပာယ်လေးကပါလဲမိမိကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲနော်ထိုးထိုးနေရာဒီမှာမိမိတို့ရဲ့မပြည့်စုံသေးတဲ့သမာဓိတွေမပြည့်စုံသေးတဲ့သီလတွေမပြည့်စုံသေးတဲ့သမာဓိတွေမပြည့်စုံသေးတဲ့ပညာကုန်ကျစုတွေရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်ပြည့်စုံလာအောင်ပညာဖြင့်ချင်းရောက်နိုင်တယ်ပညာဖြင့်ချင်းရောက်ထားနိုင်တယ်ဆိုတာကဘာလဲအသိအလိမ္မာဉာဏ်ပညာရှိဖို့လိုအပ်တယ်ပြည့်စုံပြီးဖြစ်နေတဲ့ဒီသမာဓိတွေကိုလည်းခိုင်ခန့်လာအောင်ပြည့်စုံတဲ့ပို့ပြီးတော့ပြည့်စုံအောင်ကြီးပွားတို့တဲ့အောင်ပညာဖြင့်ကြီးမြောက်လို့မရဘူးလားရတယ်အဲ့ဒါဘယ်ခါမှရနိုင်တယ်မိမိတဲ့သီလဂုဏ်ကျေးဇူးအဖြစ်တမာတိဂုဏ်ကျေးဇူးအဖြစ်ပညာဂုဏ်ကျေးဇူးအဖြစ်ဘာလို့ညံ့ညံ့နေတဲ့သူတော်ကောင်းတွေကိုရိုးရိုးသေးသေးလေးလေးဆက်ဆက်နဲ့မှီဝဲစိကပါမှထိုးသူတော်ကောင်းတို့ထံမှဒီအသိဉာဏ်ရရှိနိုင်တယ်ဝဏ္ဏကပြောခဲ့တဲ့အာလာရယသိတို့ဥရကယသိတို့အဲ့ဒီလိုသူတော်ကောင်းတွေကိုမိဝဲစည်းဝကတ်ခွင့်မရရှိတဲ့အတွက်သာသနာ့ဘာအချင်းကကာလမှာသံသမာပတ်တွေရရှိပေမဲ့လို့ဒီသံသမာပတ်တွေတဲကမိပြီးတော့ကျင့်တဲ့ရသမာပတ်ကိုရွေးချယ်ပြီးပေါင်းများခဲ့ရင်ကျင့်တဲ့ရဘုံကိုရရှိနိုင်ပါတယ်ဆိုတဲ့ဒီအသိဉာဏ်လေးတောင်ရရှိသလားမရရှိတဲ့အတွက်ဘုရားရှင်ရဲ့အလွဲကြီးမလွဲရဘူးလားမရဒါဘာဖြစ်လို့လဲလို့မေးရင်တော့ခုနကမိမိတို့တဲ့သီလဂုဏ်ကျေးဇူးတမာတိဂုဏ်ကျေးဇူးပညာဂုဏ်ကျေးဇူးအဖြင့်သာလွန်မြင့်မြတ်နေတဲ့တရားကောင်းတို့ကိုမိဝဲစိတ်ကခွင့်မရတဲ့အတွက်တို့မှမင်္ဂလာဆွေယုံမသွားဘူးလားဆွေယုံသွားတယ်တို့ဟာတကယ့်တရားကောင်းတွေပါနော်ဒီတော့တရားကောင်းတို့ကိုဘောင်းဖို့ရှင်တွဲမိဝဲစိတ်ကရခြင်းဒီမိမိတို့အတွက်အခွင့်ကောင်းကြီးတွေမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်တယ်ဒီတော့ဥစ္စလုံသာသနာတော်တွေမှပြန်ပြီးကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကတ္တဗဗျာရှင်လက်ထက်တော်အချင်းခါတုန်းကဆိုကြပါစို့သဟကအမည်ရှိတဲ့ယဟန်တော်တပါးအနာဂမ်မိမညာဘုညာအန်တိဆိုက်ခဲ့တယ်အနာဂံတော်ကောင်းတို့အဖို့ဇန်တရားတွေကိုဓာမိပိပင်တတ်တဲ့និဝရဏအငြိကြီးတွေအလုံးကင်းစင်ပြီးဖြစ်ပါတယ်တို့အနာဂံတော်ကောင်းများသည့်အကြိတ်လောကီအဘိညာဉ်တွေကိုအလုံးရှိခဲ့တယ်ဆက်လက်ပြီးအထောက်ရင်လောလောကူကူနဲ့ရရှိနိုင်ကြောင်းကိုဘုရားရှင်ကိုရော်တိုင်းကအာကင်ခိယသုတ်တမှာအတိအကျဟောထားပါတယ်နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဇန်တရားတွေကိုမရအောင်တားမြင်ပိတ်ပင်တတ်တဲ့និဝရဏကိလေသာအငြိအကျေးတွေကိုအနာဂမ်မိမညာကအကျွမ်းမဲ့ပယ်တတ်ထားပြီးဖြစ်နေတယ်ဒီတော့အဲ့ဒီသဟကအမိရှိတဲ့ယဟန်တော်ကလည်းဒီဇန်တမပတ်တွေကိုလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ပွားများအထောက်နှိုင်းတဲ့အနာဂမ်မိမညာဘုံညာတိုင်အောင်စိုက်ထားတဲ့အရိယာတော်ကောင်းကြီးဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ဇန်နမဘရှင်ဘရရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမိမိတည့်ရှိတဲ့ဟာဘုံကရွေးချယ်ခြင်းရှိတယ်ဒီတဲ့ကမိရှိတဲ့အနန္တတော်ကောင်းကြီးကဘာလုပ်လိုက်တယ်လဲပထမဇန်ဘုံကိုသူကရွေးချယ်တယ်
3: ပရမဇန်ကိုအမျက်စက်ပွားပြီးတဲ့အပွားလိုက်ပွားပြီးတော့သူကပရမဇန်ဘုံမှာအမျက်ဆုံးဖြစ်တဲ့မဟာပြမဘုံတို့ရောက်ရှိသွားတယ်။ဒါသူကြိုက်တာသူရွေးချယ်ခွင့်ရှိလို့ရွေးချယ်လိုက်တယ်။မဟာပြမဘုံရောက်တော့ဘာထုလဲ။သူရဲ့ကျေးဇူးတွေဥစဉ်တို့မကင်းဘူးလို့ပြောနိုင်ပါလေ။ဥစဉ်တို့မြတ်စွာဘုရားကိုတရားဟောတော်မူဖို့ရန်အတွက်ခေါင်းဆောင်လာပြီးလျှောက်ထားတောင်းပန်တာဘယ်လိုလဲ။သဟံပတိပြမပဲ။အဲ့သဟံပတိပြမဆိုတာကိုနကဥစဉ်ပြောနေတဲ့သဟကအမည်ရှိတဲ့အနာကယဟန်တော်တပါးပဲ။နော်ဒီလိုဘုရားရှင်ဘဝအလုံးတို့အတွက်အကျိုးကျေးဇူးများစေသောဟာတရားဥဟောတရားများဟောဖို့ရန်အတွက်လာပြီးလျှောက်ထားတောင်းမှနှိမ်တဲ့အခွင့်အလမ်းဤအသည့်သူ့မှာမရဘူးလားရပါဘူးအာရတဲ့ယသိတို့ဥရကယသိတို့အဲ့ဒီလိုအသိဉာဏ်မရှိတဲ့အတွက်ဘုရားကိုလာပြီးတရားဟောဖို့ရန်ကိုတိုက်တွန်းနိုင်သေးလားမတိုက်တွန်းနိုင်ဘူးဘုရားဓမ္မကတရားတို့တရားများရသေးလားမရနိုင်ဘူးဒါကြောင့်ဘုရောကုန်ဤဘုံဘောရှင်တွင်မိဝဲဇိကရခြင်းသည်အထက်တန်းကြနေတဲ့ဘဝဒီမှာတော့လည်းပဲအလွန်အရေးမကြီးဘူးလားအရေးကြီးနေတယ်အသိဉာဏ်မရှိခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လွဲချော်သွင်းနေတာဒီမရဘူးလားညာနေတယ်နောက်တစ်ခုနာမည်ကျော်ဖြစ်တဲ့ဥစဉ်ခဏခဏပြောနေတဲ့ဂတိကာရဥဒင်းတဲ့ကြီးကြီးပေါ့သူကကတ္တဗဗျာရှင်အလုံးကျွေးအနာဂတ်ဥပဒကဒါယကကြီးတူဖြစ်ပါတယ်ကတ္တဗဗျာရှင်ကိုပြည့်စုံလုံးကျွေးတဲ့နေရာမှာဒါယကရီထဲမှာအသာဆုံးအမြတ်ဆုံးသရကောင်းတူလေးဖြစ်တယ်ညမမြင်မိပါနှစ်ပါးကိုပြည့်စုံလုံးကျွေးနေရတဲ့အတွက်သာသနာပန်ဝင်ရောက်ပြီးရှင်ရင်ပြုခင်တော့မရခဲ့ဘူးဒါပေမဲ့သူကဘယ်ဘုံကိုရွေးချယ်လိုက်လို့မြင်တော့သူကအဂဏိတဘုံကိုရွေးချယ်တယ်အဂဏိတဘုံရောက်ကြောင်းဖြစ်တဲ့ယူဘောဝဇရပစ္စကဏိယပြောရင်တော့ယူဘောဝဇရပင်စမတသရုတ်ကဏိယပြောရင်တော့ယူဘောဝဇရသရုတ်ကဇံကိုသူကအများစားပွားထားတယ်ဒါကတစ်ချက်အာဂဏိတဘုံကိုရောက်စေနိုင်တဲ့ဇွမ်းအင်အပြည့်အဝရှိနေတဲ့အနာဂါမိမညာဘုံညာကိုလည်းသူကရရှိထားတယ်။ရရှိထားတဲ့အတွက်သူအာဂဏိတဘုံကိုရောက်ရှိသွားတယ်။ရောက်ရှိတဲ့အတွက်ဥစ္စလိုဘုရားအလောင်းတော်ကိုအမြဲတမ်းကူညီဆောင်ရှောက်နေတဲ့ဇွမ်းအားလေးတွေပေါ်လာတယ်။ဘုရားအလောင်းတော်ထွက်တော်မူတဲ့အချိန်ခါမှာဘုရားအလောင်းတော်ကိုခေါင်းဆောင်လာပြီးတော့ဗာပလုတ်ကလည်းသင်္ကန်းလှူတယ်နော်။အဲနောက်ထပ်လည်းကောင်းမှုကုသိုလ်တွေသူကအကြီးကျယ်ပြုပါသေးတယ်။ဒါကြောင့်အသိဉာဏ်ရှိတဲ့အတွက်မိမိတို့ကြိုက်တဲ့ဘုံကိုရွေးချယ်ခွင့်ရသွားတယ်အခွင့်ကောင်းကြီးတွေဘုရားကိုဖုံးမရခြင်းအဆက်ရှိတဲ့အခွင့်ကောင်းကြီးတွေနဲ့ကြုံမတော်ဘူးလားကြုံသွားကြတယ်ဘုရားရှင်ရဲ့တရားတော်ကိုနားကြားရခြင်းဆိုတဲ့အခွင့်ကောင်းကြီးတွေနဲ့မကြုံဘူးလားကြုံသွားကြတယ်အသိဉာဏ်အနည်းငယ်လောက်ချွတ်တယ်သွားတဲ့အာလာရယသိတို့ဥဒကယသိတို့ဒေဝိလယသိတို့ဒီအသိဉာဏ်တွေရရှိကြတာမိမိတို့ရရှိထားတဲ့ဇန်တမန်ဘက်ကိုပညာတမာတိကုန်ကျေးဇူးတွေကိုပညာဖြင့်တဖန်ပြန်ပြီးချီးမြှောက်နိုင်တဲ့ဆွမ်းအားတွေရှိတာမရှိကြဘူး။ဘာကြောင့်လဲ။ဒီလိုချီးမြှောက်နိုင်တဲ့ဆွမ်းအင်အသည့်အလိမ္မာဉာဏ်ပညာကိုပြိမဲ့သရောကောင်းတွေကိုမှီဝဲစိတ်ကပ်ခွင့်မရဘူး။ဒါကြောင့်သရောကောင်းတို့ကိုမှီဝဲစိတ်ကပ်ရခြင်းဒီမင်္ဂလာတစ်ခုဖြစ်တဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်ဖြစ်ကြောင်းတရားဖြစ်တဲ့လောကကြီးပေါ်ရေးတန်ត្រာကြီးပေါ်ရေးလောကမှာထွံ့မြောက်ရေးအတွက်မင်္ဂလာတစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ဖျားဟောထားပါတယ်နော်ဒါကြောင့်အသေဝနာသဗာလနာပန္တိတာနိသသေဝနာပူဇာသပူဇာနိယနာဧတံမင်္ဂလာမုဒ္ဓမံဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားမင်္ဂလာဘယ်နှပါးဟောလိုက်လဲ၃ပါးနံပါတ်၁ကဘာလဲလူမိုက်ကိုမမီဝဲမရှိကမပေါင်းသိမ်းပါနဲ့နံပါတ်၂ကပညာရှိသရောကောင်းတို့ကိုပေါင်းသိမ်းမီဝဲစီကပါနံပါတ်3ကပါလေပူဇော်တဲ့ပူဇော်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုပူဇော်ပါအဲ့ဒီလိုပူဇော်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘာဖြစ်မလဲမိမိတို့မှကြီးပေါ်တွတ်တဲ့ကြောင့်မင်္ဂလာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုဘုရားရှင်ဟောတယ်နော်အဲ့ဒါလို့ဟောယုံတဲ့ဘုရားရှင်ကလည်းအားရတော့မမှုသေးဘူးဘာကြောင့်လဲနည်းနည်းလေးတောင်းပန်ပေမဲ့လို့ဘုရားရှင်တို့ရဲ့အာသာဆန္ဒတော်ကသိပြီးတော့များဣဇတိယတက်တော့ကသိညာမိဘတွေကြည့်ပေါ့မိမိသားသမီးလေးကငယ်ရွယ်နှုနဲ့နေနေတာမှန်တယ်ဒါပေမဲ့လို့မိဘတွေရဲ့စိတ်ဓာတ်ကဘယ်လိုရှိလဲသားသမီးကိုထမင်းခွန့်တဲ့နေရာမှာညံ့များကိုကြွေးကျင်တဲ့ဆန္ဒတက်တယ်မရှိဘူးလားရှိကလေးရဲ့ပါးစပ်ကဝင်မဝင်တော့ထားပေါ့ထမင်းလောက်ကတော့ခက်ကြီးကြီးလေးပြုတ်လို့ပြီးတော့မသွင်းဘူးလားသွင်းလိုက်အေးဒီတိုင်းပဲဖြစ်ရှင်ကလည်းတရားနာယူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကခံယူနိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိမရှိတော့ထားပေါ့ဒါပြီးနဲ့ဘုရားရှင်ဘက်ကအမျက်ဆုံးဥက္ကဋ္ဌဆန္ဒတော်ကတော့ဘယ်လိုရှိလဲတရားနာယူနေတဲ့ပြိဿတ်တွေဒီအရတ္တဖို့ ကိုင်အောင်သောအကျိုးတရားတွေကိုရရှိစေရမယ်ဆိုတဲ့ဒီဆန္ဒတော်ကတော့အမြဲတမ်းရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီမင်္ဂလာ၃ပါးလောက်ဟောယုံနေဘုရားရှင်လည်းအားရတော့မမှုဘူး။နောက်ထပ်မင်္ဂလာတွေများစွာရှိပါသေးတယ်ဆိုပြီးတော့နတ်ဒီနဲ့လျော်ညီနေတဲ့ထိုနေ့ထိုချင်းကမှတရားနာနေတဲ့နတ်ဒီလူသားတွေနဲ့လျော်ညီနေတဲ့တခြားတခြားမင်္ဂလာတွေကိုလည်းဘုရားရှင်ဟောလို့တယ်။အဲ့ဒီမင်္ဂလာကျင့်ဝတ်ပฏิပတ်တွေကိုလည်းလိုက်နာပြုကျင့်ကြပါလို့ဘုရားရှင်ကတိုက်တွန်းလိုတယ်။အဲ့ဒီတိုက်တွန်းလိုတဲ့အာသာသနာရှိတဲ့အတွက်နောက်ထပ်မင်္ဂလာတရားတွေကိုဘုရားရှင်ကဆက်လက်ပြီးဟောကြားတော်မူပြန်တယ်နော်။ဒီတော့ဒီနေရာမှာဘုန်းကြီးကတော့တရားကြီးတွေဒီမောကြီးတွေကိုမေးခွန်းတစ်ခုတော့မေးကျင်နေတယ်နော်။အဲ့ဒီမေးခွန်းတော့နည်းနည်းလေးစဉ်းစားစားဖြေမှရမယ်ထင်တယ်။ဘုန်းကြီးဒီကြောင်းရောက်စားကရောက်စားအခါလောက်ကဆွေးကြပါစို့နော်။ဒါရကတူပဲသူကဘုန်းကြီးဆုံးခံကြွရင်လည်းနောက်ကဝိယဝိဇ္ဇအများရန်လိုက်ပြီးဆောင်ရွက်ပေးတယ်။ကျောင်းရောက်တဲ့အထိဆွန်နေပါလေပြင်းပြီးတော့တင်းချက်ဆုံးကတ်။ဘုန်းကြီးကလည်းဆွန်တော့အရင်ကတ်ဆွန်နာကတ်ပြီးတော့အချိန်ကမှဘုန်းကြီးအတွက်ဆွန်သူပြင်းနေ။ဘုန်းကြီးဆွန်စားပြီ။စားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့သူဘာလုပ်တယ်လဲ။ဘုရားမှာကြက်ကြက်နက်နက်တော့ပြီးတော့ရှ िख ိုးတယ်။ရှ िख ိုးတဲ့အချိန်ကမှလည်းတိုးတိုးလေးမဟုတ်ဘူးသူကအတန်ဒီအတန်တန်းခက်ကောင်းကောင်းလေးနဲ့ခက်ကြင်ကြင်လေးရှိခိုးတယ်။သူဘုရားရှိခိုးနေတဲ့အတန်ကိုခွန်ကြီးကစွန့်စားရင်းနဲ့အမြဲတမ်းကြားနေရတယ်။အဲ့ဒီထဲမှာသူဆူတောင်းကလေးတစ်ခုပါတယ်။အဲ့ဒီဆူတောင်းကလေးကပါတယ်အလုံးကြားဘူးကြားလိမ့်မယ်ထင်တယ်။38ဘုရားမင်္ဂလာကိုမကွာကိုနိုင်မြဲစီတော်ဟုတ်ပါဟုတ်ပါလား။ဘယ်နဲ့တော့တကယ်ကြီးဒီအဲ့ဒီဆူတောင်းအတိတ်ပဲနားလည်လား။ဟမ်ကောင်းတယ်ဒီဟုတ်ပြီခွန်ကြီးကလည်းကောင်းလို့ပြောနေတာပါနော်38ပြားမင်္ဂလာမကွာကိုနိုင်မြဲစီတော်ဆိုပြီးတော့သူကဒီလိုဆုတောင်းတယ်။ဘယ်နေတော့တရားနာပရိသတ်တွေလည်းအဲ့ဒီ38ပြားမင်္ဂလာမကွာကိုမှမမြဲခြင်းညာဘူးလား။ဟမ်မြဲခြင်းလေ။အေးအဲ့ဒါဘုန်းကြီးရဲ့စဉ်းစားဖြေပါလို့ပြောတာနော်။မင်္ဂလာတရား38ပါးလုံးကိုမှအမြဲတမ်းမြဲခြင်းညာလားမမြဲခြင်းဘူးလား။ဟမ်ကျေးဇူးနဲ့တင်ပါကြည့်အဲ့ဒီမင်္ဂလာတရား38ပါးထဲမှာဥဒ္ဒဒါရတသင်္ကောသာမယပြုစုလုပ်ကြည့်ရမယ်ဆိုတော့မင်္ဂလာလည်းပါတယ်နောက်တစ်ခုဟုတ်နောက်ပြဆုံးကြတော့ဘုဒ္ဓတာလောကဓမ္မိဟိစိတ်တယတအနကံပတိလောကရာ7ပါးနေတွေ့တဲ့အချိန်ကမှစိတ်တည်းမတုံမလုမချောက်ချားရဘူးဆိုတော့မင်္ဂလာလည်းပါတယ်အဲ့ဒါကပါပြောတာလေယဟန္တာဖြစ်မှလောကရာနေတွေ့တဲ့အချိန်ကမှတုံလုံးမှုမရှိဘူးဒီတော့ယဟန္တာဖြစ်ခြင်းဆိုတဲ့မင်္ဂလာလဲမြဲခြင်းနဲ့။ဗာမယကိုပြည့်စုံလှုပ်ကျွေးခြင်းဆိုတဲ့မင်္ဂလာလဲမြဲခြင်းနဲ့။ဟော။ဘယ်နဲ့တော့ဒီကကြီးနေ။ဒါကြောင့်ဆူတောင်းတာနည်းနည်းလေးကြည့်တောင်းလို့မလိုဘူးလား။ဟမ်။ဘယ်နှစ်ခုလုံးပြန်ပြီးဖြစ်ခြင်းလား။ဒီကကြီးတွေတော့ပြန်ပြီးဖြစ်ခြင်းလေးမှဖြစ်နေနော်။နည်းနည်းသဘောကျနေပုံရတယ်။ဒါတစ်ချိန်ထဲမှာသာမယလည်းပြည့်စုံလှုပ်ကျွေးခြင်းနဲ့တစ်ချိန်ထဲမှာယဟန္တာကလည်းဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆိုတော့ဟုတ်ပါတော့မလား။ဒါပဲနဲ့ဖြစ်ခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်ဒါလည်းမင်္ဂလာဖြစ်တယ်လို့ဘုရားကဟောတာပါနော်။ဒါကြောင့်ထိုတို့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ရဲ့အစ္ဆတရားဓက္ခံနဲ့လျော်ညီအောင်ဒီလိုလုပ်ငန်းရပ်တွေကိုပြုကျင့်ခဲ့မယ်ဆိုရင်လည်းမင်္ဂလာဖြစ်ပါတယ်လို့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ရဲ့အစ္ဆတရားဓက္ခံကိုကြည့်ပြီးဘုရားကတိုက်တွန်းလိုတဲ့အတွက်မင်္ဂလာကြီးဆက်လက်ဟောတာ။ဒီတော့သာမယကိုပြုစုလုပ်ကျွေးခြင်းနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီအတွက်ကြတော့သာမယကိုယုတိဇာပြုစုလုပ်ကျွေးခဲ့ရင်လည်းမင်္ဂလာဖြစ်ပါတယ်ကုသိုလ်ဖြစ်ပါတယ်လို့ဒီလိုတိုက်တွန်းပေးတယ်မင်းတို့ကသန္တာဝစီဒုက္ခမှာကြွအောင်လို့မလုပ်ကြနဲ့တော့မင်းတို့သာမယတာပြည့်စုံလို့ကြည့်ကြတော့လို့ဒီလိုပြောတာမျိုးဟုတ်သလားအဲ့ဒီလိုတကယ်ကြီးအမှန်မလွန်းနဲ့နော်သာမယကိုပြည့်စုံလို့ကြည့်ခြင်းဒီမင်္ဂလာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးသာမယကြီးကုန်ပြီပြည့်စုံလို့ကြွင်းနေမဆိုင်နေဒီသန္တာဝစီဒုက္ခကြီးမှာလွတ်ပါအောင်မလားဒါပြင်းနဲ့သူတို့ကတော့ခိုင်းပါပဲဟုတ်တယ်မလားခိုင်းရသမျှတော့တကယ်ကြီးတွေကိုခိုင်းပါပဲခိုင်းမရတော့ဘူးဆိုရင်တော့မလုပ်ဘူးလားตัวนี้เจ้ามาตั้วพี่เตียนี่บาลีอัดโถชินเนี่ยอัดโถหรอกหรอมุล่ะไต่ต้องมาบาหรอมุล่ะจาก็ไปจาเลยเนาะท้ายลุต้องลุไม่ย่าหรอกเอ้อไรกันตะไกนี่ชื่อตรงก็เลยท้องชื่อบาเลยตะไกนี่จ้าวุจาเลยมั้ยทีเนี่ยเนาะตุมนะเนี่ยดูบาเลยเนาะอินเดียยินจิ้มผู้อียะบ่เลยအမျိုးသမီးခန့်ငငယ်တွေကိုအမျိုးသားခန့်ကြီးကြီးအသေးကြီးကြီးပုံကိုယ်တွေနဲ့လက်ထပ်ပေးတဲ့ထုံးစံရှိပုံရပါတယ်ဒီတော့ဒီကကြီးကအသက်ရွယ်ကြီးလာတဲ့ဒီနေ့ကြီးလာတဲ့အချိန်ကကျတော့သံဃာတိကလည်းမကြည်ဘူးတဲ့သဘောဖြစ်လာတယ်နော်မကြည်ဘူးတဲ့သဘောဖြစ်လာတော့ကြောင်းရောက်လာကြရာဏဘုံနာရာဏဘုံနာဆိုကြပါစို့နော် ခုနကသုမနာလည်းပုံသဏ္ဍူပါပဲခုဘုန်းကြီးပြောနေတာတော့အရဒပုံသားပဲရဏဘုံသားကြီးကသူကအိမန်နေပြန်တော့လေအင်းကသားမရတဲ့ကမကြည်ဘူးဖြစ်နေပြန်တယ်မကြည်ဘူးတော့ကြောင်းရောက်လာတယ်ကြောင်းရောက်လာတော့လေဘုန်းကြီးတွေတန်းချင်းကပ်ပြီးတော့တပည့်တော်ကိုရှင်ယံပြုတ်ဝေပါခွင်တော်မြန်တော့အသက်ကတိတ်ကြီးတော့ဘုန်းကြီးတွေကလည်းသူ့ကိုရှင်ယံပြုတ်မပေးခြင်းဘူးကြောင်းကလည်းတိတ်ပြီးလက်မခံခြင်းနဲ့ပုံသဏ္ဍဖြစ်နေနော်အင်းကလည်းလက်မခံရောဒါပေမဲ့ဒီနေ့သူဘုရားရှင်ထံလာပြီးတော့တရားနာတယ်တရားနာတဲ့အချိန်ကမှဘုရားရှင်ကထိုရတဘုံသားကြီးရဲ့ဣဇာတိယဓာတ်ခံကိုလှမ်းမြောက်ပြီးကြည့်လိုက်တယ်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ကမှဒီရတဘုံသားကြီးမှာအရဟတဖို့ရလောက်တဲ့အာကြီးတဲ့မိယာဥပနိတ္တအကြောင်းတရားတွေသင်္ချာရှိနေတယ်ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကမြင်တယ်မြင်လိုက်တဲ့အတွက်ဘုံသားကြီးကိုမြတ်စွာဘုရားကမေးကြည့်တယ်ဘယ်နဲ့တော့ဘုံသားကြီးတင့်ကိုသားမရတဲ့ကကြည်ပြုစွာမြတ်ပြုစုလုပ်ကြွေးပါရဲ့လားဒီမေကွန်းလေးမေးကြည့်ဒါကြီးတွေကိုဘုန်းကြီးကအဲ့လိုမေးရင်ဘယ်လိုမျိုးဖြေကြလဲ။ဟမ်။ကိုယ်နဲ့ကိုယ်တော့မျက်စိမှိတ်ပြီးတော့ဖြေကြမှာပဲတင်တယ်နော်။ဘုန်းနှကြီးကတော့ဘယ်လားကြည့်ပြီးမှလဲဗျာဆိုပြီးသူကဒီလိုပြန်ဖြေတယ်။ကဲဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်မင်းသားများတွေကမကြည့်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်သာသနာ့ဘောင်ရောက်ပြီးရှင်မပြုတ်ခြင်းဘူးလားလို့မေးကြည့်ပြန်တယ်။ဒါကြီးတွေကိုဘုန်းကြီးကအဲ့လိုမေးရင်ဘယ်လိုဖြေမလဲ။ဟမ်ဟုတ်ပါဇာဖြင်းနေကြတယ်ဘလူးမမဖြစ်ဘူးနော်အဲ့ဒါသာသနာ့ဘောင်ကိုရောက်ပြီးရှင်မပြုတ်ခြင်းမူလားလို့မေးလိုက်တော့ပြုတ်ခြင်းတော့ဗောဗျာဒါပေမဲ့လို့တပည့်တော်ကဘသူဘယ်ဟန်တော်ကမှသာသနာ့ဘောင်ကိုရောက်ပြီးရှင်ပြုတ်ဖို့ရအတွက်တောင်းမယူဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီချိန်ကကြတော့မှဘုရားရှင်ကသံဃာအစီအွေခေါ်ပြီးတော့ကဲဒီသံဃာပရိသတ်ထဲမှာဒီရတဘုံနာရဲ့ကျေးဇူးကိုဘလူးမသိတတ်တယ်လေဒီလိုမေးကြည့်အဲ့ဒီကမှရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရမြတ်ကြီးကမတည့်ရပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရှိရာလက်အုပ်ချီးပြီးတော့လျှောက်ထားပါတယ်တပည့်တော်ဗျာရတ္တဘုံသားရဲ့ကျေးဇူးကိုသိပါတယ်ဆိုပြီးလျှောက်ထားရတ္တဘုံသားကြီးကတင့်ပေါ်မှာဘယ်လိုကျေးဇူးတရားတွေနဲ့ပြုခဲ့ဘူးလို့လဲလို့ဘုရားရှင်ကပြန်ပြီးတော့မေးလိုက်တဲ့အခါတပည့်တော်ဒီရာဇဂျိုမျိုးတွင်းကိုဆုံးခံတဲ့အချိန်ခါမှာရတ္တဘုံသားကြီးကတပည့်တော်ကိုဆုံးလေးတစုံလောင်းမှုတယ်ဗျာတပည့်တော်အဲ့ဒါသိကျေးဇူးတင်နေတယ်ဒီလိုဆုံးတစုံဟာကျေးဇူးတင်ဖို့မကောင်းဘူးလားသူတို့ကောင်းလို့ရစိတ်ထားတယ်။ငါကဒီကြောင်းကလက်သက်သက်လူကြီးဘာမှလည်းစားလို့လည်းမဝအောင်။ဖြစ်ပြီးဖြစ်ပြီးပြောနေကြတာဟုတ်တယ်မလား။ဒီနေ့ကလည်းမလောက်တလောက်တည်းကြွေးလိုက်ကြတာလေ။ဟောဟောဘယ်မှာဘေးမှာပြောနေတာပါ။ဟုတ်တယ်မလား။ဒီတော့သူကသွန်းသွန်းသည်ဖြင့်သူတို့ကောင်းတို့ကမိမိတရားမိမိအထုတ်တာပဲ။တရားအထုတ်တဲ့အချိန်ကမှကုလို့လောလောကူကူနဲ့လာပြီးလှူတန်းနေမှဆိုရင်ဒီစုံလောက်ဟာလည်းကျေးဇူးတော်တင်ရမှာပေါ့။နှစ်စုံလည်းကျေးဇူးတင်ရမှာပဲ။သုံးစုံလည်းကျေးဇူးတရားမှာပဲဒါကတော့မိမိကကိုကတရားလူချင်းလို့လာတာပဲဟုတ်တယ်မလားတန်းနေကြတော့တို့လာလှူတယ်ဆိုရင်ဘလို့ပဲလှူလူကိုယ့်ဘက်ကတော့ကျေးဇူးတော်တရားမှာပေါ့နော်ခုရှင်သာရိပုတ္တရာကိုရောမြတ်ကြီးရဲ့သိထားလေးကြည့်ပေါ့နော်သုံးလင်းတစုံလောင်းလို့ဘူးတဲ့ဒီကျေးဇူးလေးကိုရှင်သာရိပုတ္တရာကိုရောမြတ်ကြီးမေ့ကြလားမမေ့ဘူးနော်ဒါတို့ကောင်းတို့ရဲ့သိထားသိကြည့်ဖို့ကောင်းတယ်အတူယူဖို့လည်းကောင်းပါတယ်အဲ့ဒီခါကျတော့မှဘုရားရှင်ကသာရိပုတ္တရာဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်တင်ဒီရတပုံနာကြီးကိုရှင်းပြပြပါမြတ်စွာဘုရားကတိုင်တွန်းလိုက်တယ်။တိုင်တွန်းလိုက်တော့ဘုရားရှင်ဣဇံတရားဓာတ်ကိုအရှင်သာရိပုတ္တရာကလှမ်းမြောက်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါသိတယ်တော့သိပါတယ်နော်။ဘယ်လိုသိလဲ။ဘုရားရှင်ဒီဣဇံတရားဓာတ်တစ်မျိုးနဲ့ငါ့ကိုတိုင်တွန်းနေပြီဆိုတာသိတယ်။ထိုအချိန်ခါမှဆိုကြပါစို့မြတ်စွာဘုရားယဟန်တော်ရပြီတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်။ရာဇဉ်ကျော်မြတ်ကိုမြတ်စွာဘုရားဒီပြန်သူလက်ပြင်းနေဆက်ရောက်လာတယ်ရသူလာပြီနေဆက်ရောက်လာပြီတဲ့အချိန်ခါမှာတဘုရဲလာဇံတည့်ရနေမှာရှင်သာရိပုတ္တရာကြီးကအရှင်အဋ္ဌသီမထေရမြတ်ထာမယေဓမာဟေတုပပဝါဇအချီတဲ့ဂါထာလေးနာကြားခွင့်ရတဲ့အတွက်သောတပတ္တိမညာပုညံတီးသွားတယ်။ထိုရှင်သာရိပုတ္တရာထာမအရှင်မမောကလံကလည်းဒီဂါထာလေးကျမ်းနာရတဲ့အတွက်သောတပတ္တိမညာပုညံတီးသွားကြတယ်။ထိုနေ့ညနေမှာ250တော့တပည့်ကြီးခေါ်ပြီးတော့ဝေလုံးကျောင်းတော်မှာသွားပြီးတော့ရှင်ဟံပြုဖို့ရမြတ်စွာဘုရားအထယောက်ထားတောင်းပန်ပါတယ်ထိုချင်းကမှဘုရားရှင်ကအိဖေကိုခေါ်တော်မူလိုက်တဲ့အတွက်အလုံးအိဖေကိုယဟန်တော်များဖြစ်သွားကြတယ်အဲ့ဒီနေ့မှ250တော့တပည့်တွေကအလုံးယဟန်တော်ဖြစ်သွားကြတယ်အရှင်မမောကလနဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာကကြားတယ်ရှင်မမောကလကထိုနေ့ကနေရေတွက်ကြည့်လို့ရှင်ခုနှစ်မြောက်သောနေ့မှာယဟန်တော်ဖြစ်တယ်ဘုရားရှင်ထာမပစရယမာနတုတ်တာကိုနာကြခွင့်ရရှိတဲ့အတွက်ယဟန်တော်ဖြစ်သွားပါတယ်တဘူရဲလာဇံခုနှစ်ရက်လောက်ဆိုကြစို့နော်အရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရမြတ်ကြီးကတော့ဒီဘုရဲလာပြည်နေမှာဒီကနက်ကသုတ်တန်လို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဝေဒနာပရိက္ခသုတ်တန်ဝေဒနာကိုအုံမှုရဲ့ယုံနာတို့ကိုသိသိပြီးတော့ဝိပဿနာရှုပါသုံးတရရတဲ့သုတ်တန်အဲ့ဒီသုတ်တန်ကို နာကြောက်ခွင့်ရရှိတဲ့အတွက်အရတ္တဖို့ဒီသွားတယ်။နာကြောက်ခွင့်ရရှိတာကတော့ဘုရားရှင်ကအရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့သူတော်မောင်ဖြစ်နေတဲ့ဒီကနခပရပိုက်ကလျှောက်ထမ်းမင်းမြတ်နဲ့မင်းကုန်းကိုအချင်းခံပြီးတော့ဒီသုတ်တံကိုဟောတဲ့အတွက်ဒီသုတ်တံကိုဒီကနခသုတ်တံလို့လည်းခေါ်တယ်။ဒုသုတ်တံမှာဝိပဿနာရှုခွင့်ပိုင်းကိုကြည့်လိုက်ရင်ဝေဒနာကိုအိုးမှုရဲ့ယုံနာတဲ့ကိုသိသိလျက်အကြောင်းတရားနေနေပါတော့ထောယောနန္ဒုတ်ကိုလက္ခဏာရဲ့သုံးတန်တင်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုခွက်တွေကိုဖျက်ရှင်ဟောထားတဲ့အတွက်ဝေဒနာပရိက္ခသုတ်တန်လို့ဒီလိုလဲခေါ်ပါတယ်။ထောသုတ်တန်ကိုနာကြွက်ရရှိတဲ့အတွက်ဒီလိုလဲလက်ပြင်းနေမှာရှင်သာရိပုတ္တရာကိုရောမြတ်ကြီးရဟန္တာဖြစ်တော့ရရှိသွားပါတယ်။ဂုတိရဏဗုဒ္ဓကြီးရဲ့အဖြစ်အပျက်ကထိုဒီလိုလဲလက်ပြင်းနဲ့တပေါင်းလက်ပြင်းအတွင်းမှဖြစ်ပေါ်ခဲ့တယ်လို့ယူဆရတယ်နော်။အဲဒီတော့ရဏဗုံနာကြီးမတိုင်းမီပေါ့လေဒီပြဿနာမပေါ်မီပေါ့ဘုရားရှင်ကတရဏဂုံ၃ပါးဖြင့်တရဏဂုံဗုဒ္ဓံတရဏံကိသံမိဓမ္မံတရဏံကိသံမိသံဃံတရဏံကိသံမိစတဲ့ဒီတရဏဂုံ၆တီယုံမြတ်ဖြင့်ယဟန်ဖြစ်စေဆိုပြီးခွင့်ပြုထားပြီးဖြစ်တယ်ရဏဗုံနာကြီးရဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုပေါ်လာတဲ့အချိန်ကမှဘုရားရှင်ရဲ့အစ္ဆာတရားဓာတ်ကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တော့အရှင်သာရိပုတ္တရာကိုရောမြတ်ကြီးကလည်းဘုရားရှင်အစ္ဆာတရားဓာတ်ကိုမြင်မိတဲ့အတွက်မတ်တော်ဗျာတပည့်တော်ဒီဘယ်ပုံဘယ်ပန်းဘယ်နည်းလားအဖြစ်ဒီရန္တပုံနာကြီးကိုရှင်ဟံပြုပေးရပါမလဲဆိုပြီးတော့မင်းမြန်တို့ချင်းခါမှာဥစဉ်တို့ကသိနေမှာရွတ်ဖတ်တဲ့ကမဝါညတိသရုတ်တကမဝါလို့ခေါ်ပါတယ်ဒီကမဝါသားကိုထိုးချင်းတာကစပြီးမြတ်စွာဘုရားခွင့်ပြုပါတယ်နော်ဒါရတပုံနာကြီးရဲ့ကျေးဇူးပဲနော်ကျေးရှိစေတော့တကတော့ရောကျင်တဲ့အဓိပ္ပာယ်လေးကဘာပြောနေတာလဲသံမြတ်ဒီကယုတ်သေးစွာမပြည့်စုမလောက်ကျွေးလို့မောင်းထုတ်လိုက်တဲ့အချိန်ကကြမှာကြောင်းရောက်လာတဲ့ပုံကိုယ်ရှိသေးတယ်ဆိုတာကိုပြောချင်တာပါနော်ကဲခုဒီနေရာမှာဒုတိယအကျင့်အဖြစ်မြတ်စွာဘုရားဒုတိယဂါထာလေးမင်္ဂလာဒေသနာတော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဆက်လက်ပြီးဟောပြီးဘယ်လိုဟောလဲပတိရူပါတိသဝါသောစပုပ္ပေသကတပုံညတာအတ္တသမ္မာပဏိတိသဧတံမင်္ဂလာဗုဒ္ဓမာမင်္ဂလာသုံးပါးဆက်ဟောတယ်ပတိရူပတိသဝါသောသတင့်တင်လျောပကောင်းမြတ်သောအရ၌နေထိုင်ရခြင်းသည်၎င်းဘုဗေသကတပုံညတရှိကပြုခဲ့မှုသည်ကောင်းမှုကုသိုလ်ကံရှိခြင်းသည်၎င်းအတ္တသမ္မာပဏိတိသမိမိ၏ကိုယ်စိတ်နှလုံး၃ပါးလုံးကိုကောင်းမွန်ရွတ်သေးစွာထားခြင်းသည်၎င်းဧတဤတရား၃ပါးသည်ဥဒ္ဓမံမြင့်မြလာစွာသောမင်္ဂလာမင်္ဂလာမြည်ပါ၏မင်္ဂလာတရား၃ပါးမြတ်စွာဘုရားဆက်ဟောပြန်တယ်နော်နံပါတ်၁ပတိရူပဒိဋ္ဌဝါဒသင့်တင်လျှောက်ပတ်ကောင်းမြတ်တဲ့အရာဒိဋ္ဌမှာနေထိုင်ရခြင်းဒီမင်္ဂလာရှိတယ်လို့ဒီလိုဘုရားဟောတယ်အဲဒီမှာလဲလောကီဓမ္မကြီးနှစ်ခုတော့ခွဲပြောနှိမ့်ပါတယ်ဓမ္မကြီးအရာပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပတိရူပဒိဋ္ဌသင့်တင်လျှောက်ပတ်ကောင်းမြတ်တဲ့နေရာဒိဋ္ဌမှာနေခြင်းဆိုတာကဘယ်လိုအရာကိုပတိရူပဒိဋ္ဌတဲ့တဲ့နှစ်ယောက်ပါကောင်းမြတ်တဲ့အရာဒိဋ္ဌလို့ခေါ်တယ်လေနော်ဒီချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အထက်ကရကဖွင့်ဆိုထားတယ်အကျဉ်အရာဒိဋ္ဌမှာပရိစ္ဆေ၄ပါးထင်ရှားရှိတယ်နေထိုင်တဲ့ရင်သုံးကြတယ်ပရိစ္ဆေ၄ပါးဆိုတာဘာကလဲယဟန်ယောက်ျားပရိစ္ဆေယဟန်မိမပရိစ္ဆေယရဏသုံးပါးကိုကိုယ်ကိုယ်ရှိကနေတဲ့လူဥပဒကယောက်ျားပရိစ္ဆေလူဥပတိကမှာဒါယိကမှာပရိစ္ဆေပေါင်းလိုက်တော့ပရိစ္ဆေဘယ်နှမျိုးလဲ၄မျိုးသောပရိသတ်၄မျိုးနေထိုင်တဲ့နေရာသည်နေသည့်နေတတ်တဲ့ပရိရူပဒေသအရဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီပရိသတ်၄ပါးမရှိတဲ့နေရာဟာမနေသင့်တဲ့နေရာပဲ။ဒါဓမ္မကြီးဘက်ကနော်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီပရိသတ်၄ပါးရှိတဲ့နေရာမှာဒါနာတိနိပုညကရိယာဝုထိဝုထုနိဝတ္တံတိဒါနအစရှိတဲ့ပုညကရိယာဝုထုဒီဟာအဲ့ဒီမှာဖြစ်နေတယ်။ပရိသတ်၄ပါးရှိတဲ့နေရာမှာအလှဒါနကောင်းမှုကုသိုလ်တစ်ခုကိုစနေကြခြင်းနဲ့လှူဒန်းခြင်းနဲ့ဆိုရင်မဖြစ်နိုင်ဘူးလားဖြစ်နိုင်တယ်။သီလစောင့်တည်မယ်ဆိုရင်ကောင်းမဖြစ်နိုင်ဘူးလားဖြစ်နိုင်တယ်။ဒါနကုသိုလ်တွေအစဉ်တမ်းမြင့်မြင့်ရနိုင်တယ်။သီလကုသိုလ်တွေအစဉ်တမ်းမြင့်မြင့်ရနိုင်တယ်။ဗမာတိဘာဝနာစခန်းတွေကိုကြည်ကြံခြင်းကိုပေါ့မြတ်အထုံချင်ပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီပရိသတ်၄ပါးရှိတဲ့နေရာမှာမရနိုင်ဘူးလားရနိုင်တယ်။အစဉ်တမ်းမြင့်တဲ့သမာဓိဘာဝနာတွေနော်အဲအစဉ်တည်းမြင်မှန်းနေတဲ့ဝိပဿနာဘာဝနာကမ္မဋ္ဌာန်းတွေကိုမိမိတို့ကစနစ်တကျကျင့်ကြံကြိုးကိုပွားများအထောက်ချင်ပါတယ်ဆိုရင်လေဒီပရိသတ်၄ပါးထင်ရှားရှိနေတဲ့အရာမှကျင့်လို့မရနိုင်ဘူးလားရနိုင်တယ်နောက်တစ်ခုပုညကရိယာဝုထုရှင်ရှိနေသေးတယ် ဘုံညကရိယာဆိုတာကတော့ကောင်းမှုကုသိုလ်ကံကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာမဲ့အကျိုးတရားတွေရှိတယ်။ထိုအကျိုးတရားတွေကိုရရှိဖို့ရန်အတွက်အကြောင်းဖြစ်တဲ့ကံတွေကိုထူထောင်နိုင်တဲ့စွမ်းအင်လေးတွေပဲ။အဲ့ဒီအကြောင်းဖြစ်တဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်ရဲ့တရားဝတ္ထုလုပ်ငန်းရည်တွေကိုဘုံညကရိယာဝတ္ထုလို့ခေါ်

0: ီတော့ယရဏသုံးပါးဟာယုတိတိယုတိတိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်ပါတယ်အသက်ဂုံသိက္ခာအဖြစ်ကြီးမားနေတဲ့သူတော်ကောင်းတွေဟာလည်းယုတိတိယုတိ50တိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်တယ်ယုတိတိယုတိ50တိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုယုတိလေးမြချင်းဟာလည်းကုသိုလ်ကြီးကုသိုလ်တရားပဲနော်ကုသိုလ်ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒီကုသိုလ်ကြောင့်ကောင်းတဲ့အကျိုးတွေကိုမရနိုင်ဘူးလားရနိုင်တယ်ယုတိလေးယုတိတိလေးလေးဆက်ဆက်နဲ့လူကံပုဂ္ဂိုလ်ကိုမွန်မြတ်တဲ့လူကံဝတ္ထုကိုလှူခဲ့ရင်ဒီကံကအကျိုးပေးတဲ့ဘဝမှာမိမိရဲ့စကားကိုနားထောင်မဲ့သားတွေ၊သမီးတွေအဆင်းနဲ့ဖြစ်နေတယ်၊ဇနီးမယားတွေအဆင်းနဲ့ဖြစ်နေတယ်၊အလုပ်သမားတွေအလုံးအဆင်းနဲ့ဖြစ်နေတယ်နော်။လုပ်ငန်းဆောင်တာမှန်သမျှအလုံးအောင်မြင်မှုရှိတယ်။မိမိကိုယုတိလေးစားမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအမြဲတမ်းစောင့်ဆိုင်နေတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။တချိန်ကကံကိုထူထောင်ခဲ့တဲ့အချိန်ခါကယိုယိုတေတေလေးလေးစမ်းစမ်းနဲ့မိမိကဒီကံတွေကိုထူထောင်ခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ယိုတေတိယိုတေတိုက်လေးစားတဲ့လေးစားတဲ့တဲ့တော်ကောင်းတွေကိုယိုတေလေးစားခြင်းဒီမင်္ဂလာတစ်ခုမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်နေပြန်တယ်။ဝေယဝိဇ္ဇယရဏသုံးပါးရဝေယဝိဇ္ဇဆရာမိဘအစရှိတဲ့တော်ကောင်းတို့ရဝေယဝိဇ္ဇပြုစုဆောင်ရွက်ပေးခြင်းဒါဟာလည်းကုသိုလ်ဖြစ်ကြောင်းတရားပဲနော်။ကုသိုလ်ရေးတွေပဲ။ဗတ္တိဒါနမိမိထံသို့နော်မိမိပြုနေတဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်ရဲ့အဖို့ဘာကကိုငါနဲ့အလားတူအချက်အချာတော်ပါတယ်လည်းရကြပါစေဆိုပြီးတော့အမြတ်တမ်းပေးဝေဒါဟပဋိဒါနကုသိုလ်ပဋ္ဌာနုမောဒနာဆိုတာကတော့သူတို့ဘုရားကအမြတ်တမ်းပေးဝေတဲ့အချိန်ခါမှလည်းမိမိကဝမ်းမြဝမ်းသာနဲ့သာဓုခေါ်တယ်။ကဲသူတို့ဘုရားကတော့အမြတ်မဝေဘူး။သူတို့ဘုရားပြုလုပ်နေတဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်တွေကိုမြင်လို့မိမိကဝမ်းသာရင်ကောမိမိမှာကုသိုလ်မဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါတယ်။ဒါလည်းအဘနုမောဒနာကုသိုလ်လို့ခေါ်တယ်နော်။ဓမ္မသောဝနကုသိုလ်တရားနာခြင်းဒါလည်းကုသိုလ်မရှိဘူးလားဖြစ်တယ်ဓမ္မဒေသနာမိမိကစွမ်းအားရှိတော့လက်လာပါမငဲ့ညာပဲတရားကိုဟောကြားပြတာဆူဆူမှခြင်းဒါလည်းကုသိုလ်မရှိဘူးလားဖြစ်ပါတယ်ဓမ္မဒေသနာကုသိုလ်ပဲဒိဋ္ဌိစုကမှတမ္မာတိတိအယုကိုဖြောင်းမှသာထားခြင်းကံကံအယုကိုတကယ်တက်သိနားလည်းနေတဲ့ကာမတက္ကရတမ္မာတိတိညာရရှိအောင်မိမိကကြိုးစားတယ်ဒုက္ခသစ္စာအမြင်ရတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုသိအောင်ပရမတ်သို့ညာမြင်ဆိုင်အောင်ကြည်ကြံချက်ကိုပွားများအထောက်တယ်သမုဒိယသစ္စာအမြင်ရှိနေတဲ့အကြောင်းတရားတွေကြောင့်ဒုက္ခသစ္စာအကျိုးတရားတွေသင်္ချာဖြစ်ပုံကြောင့်ကျုပ်ဆင်းနေတဲ့သဘောတရားတွေကိုလည်းဟုတ်တယ်မှတ်သတိအောင်ကြည်ညာချုပ်ကိုပေါ်မြအထုတ်တယ်။အဲဒီလိုအထုတ်ခင်မိမိရဲ့တဏ္ဍာမှာအလုံးအစင်တက်မြင်မှနေတဲ့ကံကံရဲ့အကျိုးကိုတသတိနားလည်နေတဲ့ကာမတက္ကရသမ္မာတ္တိဉာဏ်ဖြစ်ပေါ်မလာဘူးလားဖြစ်ပေါ်လာပြီ။အဲဒီကာမတက္ကရသမ္မာတ္တိဉာဏ်ရှိနေတဲ့ဒီတော်ကောင်းရဲ့တဏ္ဍာမှာမှန်ကန်နေတဲ့အယူဝါဒတွေဖြောင်းပြောင်းကြီးဖြစ်မနေဘူးလားဖြစ်နေပြီ။ဒါလည်းကုသိုလ်တရားတိုးပွားကြောင်းပဲနော်။ပေါင်းလိုက်တော့ပုံညာကရိယာဝတ္ထုဘယ်နှခုရှိလဲ10ခုအဲဒီပုံညာကရိယာဝတ္ထု10ခုကိုဖြစ်ကျင်နိုင်နေဆိုတာကလည်းပရိသတ်၄ပါးရှိတဲ့ဒေသမှာသာဖြစ်ကျင်လို့ရတယ်ပရိသတ်၄ပါးမရှိတဲ့ဒေသမှာသွားပြီးဖြစ်ကျင်မယ်ဆိုရင်ဖြစ်ကျင်လို့ရနိုင်ပါမလားမရနိုင်အင်္ဂါကုဒ္ဒံနဲ့ပြည့်စုံနေတဲ့ဘုရားရှင်ရဲ့သာသနာတော်ကြီးထွန်းလင်းနေတဲ့နေရာဒါဟာလည်းပฏิရူပဒေသတင့်တင့်လျော့ပါကောင်းမြတ်တဲ့ဒေသပဲအင်္ဂါကုဘနဲ့ပြည့်စုံနေဆိုတာကတော့ဥစ္စေတို့ပိဋကပါဠိတော်တွေမှာအင်္ဂါကိုရံဆိုတာသတ်မှတ်ထားပါတယ်နော်သုတ္တမီယဝေယကရဏဂါထာဥဒ္ဒနာစသည်ဖြင့်နော်အဲဒီတော့ဘုရားရှင်ရဲ့မိရိကသုံးပုံအမိရနေတဲ့တရားဒေသနာတော်ဤနေလိုလလိုထွန်းလင်းတောက်ပနေတဲ့နေရာဒေသဖြစ်ခြင်းထိုနေရာဟာလည်းပฏิရူပဒေသတင့်တင့်လျော့ပါကောင်းမြတ်တဲ့ဒေသပဲအဲဒီလိုဒေသမှာနေထိုင်ရခြင်းဒီမင်္ဂလာဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်လဲဒီတရားတွေကိုနာကြွခွင့်ရရှိနိုင်တယ်ဒီတရားတွေကိုကိုယ်တိုင်ကြည်ကြံကြွကိုဘောများအထောက်ခွင့်မရနိုင်ဘူးလားရနိုင်တယ်နာကြခွင့်ရရင်နာကြရတဲ့ကုသိုလ်စေတနာရင်းသင်ကြခွင့်ရရင်သင်ကြရတဲ့ကုသိုလ်စေတနာရင်းနှုတ်တဲ့ဆောင်းနိုင်ရင်နှုတ်တဲ့ဆောင်းနိုင်တဲ့ကုသိုလ်စေတနာရင်းကျင့်ကြံကြုတ်ကိုဘာမြအထုတ်ခဲ့ရင်ကျင့်ကြံကြုတ်ကိုဘာမြအထုတ်တဲ့သီလကုသိုလ်တွေသမာဓိကုသိုလ်တွေဝိပဿနာကုသိုလ်တွေမဖြစ်နိုင်ဘူးလားဖြစ်နိုင်တယ်ဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ရဲ့အစုံအမသာသနာတော်ကြီးထွန်းလင်းတင့်တယ်ရာနေသဟာလဲနေသိနေတတ်တဲ့ပฏิရူပနေသအရာဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုသတ်မှတ်ထားတယ်နော်ဘာကြောင့်လဲတထနိဝါသောတတ္တနာပုံညာကရိယာယပစ္စယတမင်္ဂလန္တိဩဇတိအဲဒီမှာနေထိုင်ခြင်းဟာတဲ့ဘဝတို့ရဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်ပြုလုပ်ဖို့ရန်အတွက်အကြောင်းတရားတွေများစွာဖြစ်နိုင်တယ်ဘဝတို့ရဲ့တဏ္ဍာမှာကုသိုလ်တရားတွေပြုလုပ်ဖို့ရန်အတွက်အကြောင်းတရားတွေကိုဖြစ်ပေါ်လာအောင်ဒီဒေသမှာနေထိုင်ခြင်းဆိုတဲ့နေထိုင်မှုကပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ပိတ်နေတဲ့စွမ်းအားရှိခြင်းကြောင့်တင့်တယ်လျောက်ပါကောင်းရတဲ့ယန္တာသုံးပါးထွန်းကားရာပရိသတ်လေးပါထင်ရှားကြည့်ရအယတ်မှနေထိုင်ခြင်းကိုမင်္ဂလာရာလို့ဒီလိုမြတ်စွာဘုရားကဟောထားတယ်မင်္ဂလာရှိတယ်ဟောထားတယ်နော်အဲဒီတော့ဒီနေရာမှာ ဥပမာလေးတွေသူကတော့ဖော်ပြထားပါတယ်ဒီဥစ္စာကဒီပဋိရူပနေသဝါဒအရမှနေထိုင်ရခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူကတဏှာသေးတွေကိုပုံစံထုတ်ပြထားတယ်နော်ပြီးတော့ဥဒ္ဓိတို့ဒီတဏှာသေးတွေဆိုတာကဒီဟိုကျုံးမှလည်းတဏှာရွာတွေရှိကြပါတယ်အဲ့ဒီဒီဟိုကျုံးမှရှိတဲ့တဏှာရွာတွေကိုလည်းပုံစံထုတ်ပြီးပြထားတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဥဒ္ဓိတို့ဘုရားရှင်လက်ထက်တော်အချင်းခါကတာဝတိမြို့တကားနော်အနိမတိရှိနေတဲ့မြောက်တကားတာဝတိမြို့မြောက်တကားအနိမတိရှိနေတဲ့တဏှာတိတူအကြောင်းကိုလည်းပုံစံထုတ်ပြီးတော့ပြထားပါတယ်နော်တချိန်မှာဥစ္စတော်မြတ်စွာဘုရားတာဝတိမြို့တင်းတို့သုံးခံကြွပြီးတော့ပြန်အထွက်ဆိုကြပါစို့နော်အဲဒီလိုထွက်လာတဲ့အချိန်ခါမှာလန်းခုလတဏှာမှာတဏှာတိတူနဲ့တွေ့တယ်ငားများနေတယ်နော်ငါများနေတဲ့ဒီတင်္ဂါသေးတဦးနဲ့တွေ့လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဘုရားရှင်ကနောက်ကပါလာတဲ့အရှင်သရီးဘုရားအရှင်မမောက္ကလအစရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုလည်းသင်နာမည်ကဘယ်လိုခေါ်တယ်လဲသင်နာမည်ကဘယ်လိုခေါ်တယ်လဲဆက်ပြီးမေးပါတယ်နော်မေးပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာအဲ့ဒီငါများနေတဲ့တင်္ဂါသေးကိုလည်းသင်နာမည်ဘယ်လိုခေါ်တယ်လို့မေးတယ်အဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီမေးလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာတပည့်တော်နာမည်ဟာအရိယအမည်ရှိပါတယ်ဆိုပြီးသူကပြန်ပြီးတော့အဖြေပေးအဲ့ဒီအချိန်ခါမှာမြတ်စွာဘုရားကဘာဟောလဲနာဒေနာအရိယောဟောတိယေနပါဏာနိဟိတတိအာဟိသတ္တဘပါဏာနအရိယောတိဘဝုသတိဒီခန္ဓာလေးဟောပြီနော်ယေနအခြင်းအကြောင်းတရားကြောင့်ပါဏာနိသတ္တဘတို့ကိုဟိတတိညှဉ်းပန်းနှိစ္စတတ်ပေ၏ဒေနာထိုကဲ့သို့သောညှဉ်းပန်းနှိစ္စတတ်ခြင်းဒီဟုသောအကြောင်းတရားကြောင့်အရိယောအရိယာပုဂ္ဂိုလ်သည်နာဟောတိမဖြစ်နိုင်၏အကျင့်အကြောင်းတရားကြောင့်ဆိုတာကတော့အကြောင်းအမျိုးမျိုးရှိလို့ပဲတူတတ်နေတာနော်။ဘင်းကမမင်းကြီးကကျင့်တတ်အောင်သူကငားမြနေရတာလည်းဖြစ်ချင်းဖြစ်မယ်ပေါ့ဟုတ်တယ်မလား။သာသမီတွေဝါဖို့ဆိုတဲ့ဥတည်ချက်နဲ့လည်းငားမြနေရတာဖြစ်ချင်းဖြစ်မယ်သူ့အကြောင်းနဲ့သူပဲနော်။ဒါကြောင့်ယေနာအကျင့်အကြောင်းတရားကြောင့်ပါဏာနိတတဝါတို့ကိုဟိန္တိညှဉ်းပန်းနှိမ့်ဆက်တပ်ဖြာ၍နေရပေ၏။ယေနာထိုအကြောင်းတရားကြောင့်အရိယအရိယဒီနာဟောတိမဖြစ်နိုင်၏။သူတို့ဘာတို့ကိုညှဉ်းပန်းနှိမ့်ဆက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီအရိယမဖြစ်နိုင်ဘူးနော်တပ္ပဗာဏနာလုံးစုံသောတတဝတို့အဟိန္ဒမညှဉ်းဆက်ခြင်းဒီဟုသောအကြောင်းကြောင့်အကြောင်းတရားကြောင့်အရိယောတိအရိယဟု၍ဘဝသတိခေါ်ဆိုအပ်ပါ၏ဘရဝအလုံးတို့ကိုမညှဉ်းပန်းမနှိမ့်ဆက်ခြင်းဒီဟုသောဤအကြောင်းတရားကြောင့်အရိယလို့ခေါ်ပါတယ်ဆိုပြီးဒီခန္ဓာလေးကိုပြန်တော့ဟောတယ်ဟောပြီးတော့သစ္စာလေးပါးနဲ့ဆက်တဲ့တရားစကားတွေကိုဆက်လက်ပြီးဟောကြားတော်မူလိုက်တာထိုအရိယတဏ္ဍာတိဟထိုနေရာမှာသတ္တပတ္တိမညာဖွညာဒီသွားတယ်ဘာကြောင့်လဲယေနာသုံးပါးထွန်းကရဘုရားရှင်ရဲ့အစုံအမသန္တာတော်ကြီးထွန်းကရပရိသတ်လေးပါးသင်္ချာရသင်္ချာရှိရဒေသမှာသွားပြီးလူဖြစ်ရလို့နော်ဘုရားရှင်ဓမ္မဒီလိုအစဉ်တည်းမြင်မှနေတဲ့တရားတွေနာကြားခွင့်ရရှိတဲ့အတွက်တဏ္ဍာတိတယောက်ပြင်ပင်အရိယမညာဖွညာကိုဆိုင်မသွားနိုင်ဘူးလားဆိုင်သွားနိုင်ဒီလိုဆိုရင်မေးစရာတော့ရှိတယ်ဒီတင်္ဂဟာသီလမှာမစင်ကြပဲပဲဘာဖြစ်လို့မဲ့ညာဖုန်ညာဆက်ရမလဲလို့ဒီလိုတော့မေးစရာရှိတယ်နော်ဘုရားရှင်ကလည်းသူကပါရမီရှိနေပြီဆိုတာသိတယ်ဘုရားရှင်လည်းအခုလိုအခြေကျစကားပြောလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာသီလကသူကလုံခြုံသွားပြီဒီအလုပ်ကငါမလုပ်တော့ဘူးဆိုစိတ်ဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်တယ်ဗာမန်လူသားတို့အဖို့ပေါ်လေမိမိပြုလုပ်နေတဲ့မကောင်းမှုတို့ရဲ့ကိုနောက်တစ်ဖန်ကဘယ်တော့မှမလုပ်တော့ပါဘူးလို့စိတ်ကဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်ရင်တိရသည်အလွတ်လို့ရှင်းပြတော့ပါတယ်တီးသွားတယ်အဲ့ဒီတိလတီးတဲ့အချိန်ခါမှာဘုရားရှင်ကသစ္စာလေးပါးနဲ့စတဲ့တရားစကားတွေကိုဆက်လက်ပြီးဟောကြားတော်မူလိုက်တာသောတပန်ဒီမညာပုညာဆိုက်သွားတယ်ဒီလိုဆိုရင်သရောကောင်းတို့နဲ့ပေါ့ကောရှင်တွဲမိဝဲဈိကရခြင်းဟာလည်းမင်္ဂလာရှိတယ်လို့မပြောနိုင်ဘူးလားပြောနိုင်တယ်တစ်ချက်သရောကောင်းရှိတဲ့ဒေသမှာသွားပြီးလူပြည့်ရခြင်းဟာလည်းမင်္ဂလာရှိတယ်လို့မပြောနိုင်ဘူးလားရနိုင်လေနောက်တစ်ခုဦးဇင်းတို့မြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့သုတ်တံတစ်ခုရှိနေသေးတယ်အဲ့ဒီသုတ်တံကတော့ဒက္ခိဏဝိပင်္ဂသုတ်တံဖြစ်ပါတယ်ဒုဒက္ခိဏဝိပင်္ဂသုတ်တံမှာလည်းမြတ်စွာဘုရားကတရားတစ်မျိုးဟောထားတယ်ဘယ်လိုလဲယောတုသီလသီလဝန္တိတုတရာတိဒါနာအတ္တမေနာလတ္တ
1: ထောက်384ခုနဲ့တဘောင်းလာဆံနှစ်ရက်2023ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ20ရက်တနင်္လာနေ့၌အွန်လိုင်းမှာဟောကြားအပ်တော်ပိဋကတော်လာတရားမင်းအကြောင်းအပိုင်း6တရားဒေသနာတော် တုတ်ပေါင်း25တုတ်အနည်း16တုတ်ဟောကြပြီလို့ဒီနေ့18တုတ်ယောက်ကစားပြီးတော့တရားမင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့တုတ်တန်တွေကိုဟောကြပါရှင်ကဟတ္ထဝန္နတာတုတ်ကဟတ္ထဆိုတာအင်းရတိထောင်လူပေါ်မှာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဟတ္ထကဟတ္ထနဲ့ပပစ္စိတအင်းရဲ့လုပ်ငန်းကိစ္စတွေလုပ်ပြီးတော့မိသားစုဘဝမှာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါဠိတို့ဂဟထခေါ်တယ်အဲ့ဒီအလုပ်တွေကိုဆွန့်လွတ်ပြီးတော့ရှမ်းဘဝဝင်ရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ပပ္ပစီတာဂဟထနဲ့ပပ္ပစီတာကလာချီနဲ့လေဒီဆိုလို့ခရစ်စတန်အင်္ဂလိပ်စကားမှာတော့ကလာချီဆိုတာဘာသာရေးဘုံကြီးပေါ့လက်တီဆိုတာအယတာလူဝကြောင်အဲသူတို့စီမှာလည်းအဲ့လိုခွဲတာရှိတယ်လက်တီနဲ့ကလာချီပါဠိမှာတော့ကဟတ္ထနဲ့ပပ္ပစီတာပပ္ပစီတာဆိုတာရှင်ယဟံကဟတ္ထဆိုတာလူဝကြောင်လူဝတ်ကြောင်လို့ခေါ်တာတော့ပမာပြေကပမာစကားပေါ့နော်ပါဠိကကဟထဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတော့အိမ်မှုကိစ္စတွေကိုပြုလုပ်ပြီးအင်းရတီထောင်လူပေါ်မှာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့လိုဆိုလိုတာပေါ့ပပ္ပစိတာဆိုတာကြတော့အိမ်ကနေထွက်ခွာပြီးအကုသိုလ်တွေနေနေတည်းနေအောင်ကျင့်ဆောင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ဒီလိုအဓိပ္ပာယ်ရအဲ့တော့လူအတိုင်းဝိုင်းမှာလူကနှမျိုးနှမျိုးဖြစ်လာတယ်ပေါ့နော်ပုံမှန်လူတန်ဝဲတဲ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်လို့လူအတိုင်းဝိုင်းနဲ့မှာမနေလို့လို့အတိုင်းဝိုင်းတစ်ခုထဲမှာပြောင်းရွှေ့ပြီးတော့နေတာကဟထာနဲ့ပပ္ပစိတာတော့လို့အဲ့တော့ကဟထဝန္နနာဆိုတာအဲ့ဒီတော့လူပေါ်မှာနေတဲ့လူဝကြောင့်ကိုရှ िख ိုးတယ်လူတွေကတာမန်လူတယောက်ကိုတရားမင်းကြီးကရှ िख ိုးတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအဲ့ဒါကိုဖော်ပြထားတဲ့သုတ္တံရတိသုတ္တံနဲ့သာဝတိမြို့စေရွန်ကျောင်းမှာသရင်သုံးနေတော်ကမြတ်စွာဘုရားယဟန်နေ့ကိုဟောခဲ့တာပဲတကယ်ဖြစ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့အဖြစ်ပြက်ကိုရည်ညွှန်းဟောတာဖြစ်လို့ဘုဒ္ဓဘုရားပိတ်ခွေတက်ကောဒေဝနာမိန်တော်မာတလိန်သင်္ကဟကအာမတေတိတကယ်ဖြစ်ပြတဲ့အဖြစ်ပြတစ်ခုပြောမယ်ဆိုရင်ဓေဝါတို့ကိုဓေဝါတို့ကိုဆိုရတဲ့ဓေဝါရဲ့ခေါင်းဆောင်တရားမင်းဟာမိမိလုပ်ငန်းကိစ္စတွေအလုံးကိုအကူအညီပေးဆောင်ရွက်နေတဲ့မန္တလေးကိုပြောတယ်တဲ့မန္တလေးကိုအမိတ်ပေးတယ်ပေါ့လေရှောစေဟိသမ္မမန္တလေးအဆွေတော်မန္တလေးသမ္မာဆိုတဲ့စကားလုံးကယင်းနိနိခေါ်တဲ့စကားလုံးပဲနတ်တေကအချင်းချင်းခေါ်တဲ့ကမာရိတာဆိုတဲ့စကားလုံးကိုသုံးမာရိတာဆိုတာဗမာလူတော့ငါလူဆိုတဲ့အထိပဲငါလူလူသမ္မာဆိုတာကြတော့အယွဲ့ထုတငယ်ချင်းသုံးလို့ရှိတယ်နော်အတိတ်ရဲ့တူကြတယ်ဒါတော့ယင်းနိတဲ့တငယ်ချင်းတွေကိုသမ္မာပဋိမယိန်းတွေကိုသမ္မာလို့ခေါ်တာအာနာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအရာရှိကနောက်လိုက်ဝန္တန်တွေကိုခေါ်တဲ့ကတော့ပဏိလို့ခေါ်တယ်ပဏိရဝရရီမြို့မြို့ရှိတယ်ပေါ့အိမ်မှာခိုင်းစေနေတဲ့ကျွတ်မတွေကိုခေါ်တဲ့ကဈေးဆိုတဲ့အကလုံးနဲ့ခေါ်တာဈေးအဲ့တော့ပါဠိစာပေမှာအခေါ်အဝါမျိုးမျိုးရှိတယ်။ယန္တန်ကားတွေမှာလည်းပဲ တပါးနဲ့တကာစကားပြောတဲ့အခါအာဟုသောဆိုတဲ့စကားလုံးကိုသုံးတယ်အာဟုသောကိုအင်္ဂလိပ်လိုပြန်တဲ့အခါ friend လို့ပြန်ညာတယ်ဒါပေမဲ့ဒီစကားလုံးကအခေါ်တစ်ခုပဲအဆွေတော်လို့ဒီလိုပြောလို့တော့မဟုတ်ဘူးအာဟုသောအခေါ်တစ်ခုဆိုတော့ဘာအဓိပ္ပာယ်လဲလို့ပြောလို့မရဘူးအာဟုသောဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့ခေါ်တာပဲခေါ်တဲ့လူမြတ်စွာဘုရားပြိဋိဘံဆံဃာနေ့ကျတော့သတ်မှတ်ပေးထားရတယ်။ကိုယ်ရဲ့ဝါကြည့်ရင်ဗန္တိကိုယ်ရဲ့ငဲ့ရင်အာဟုတော်လို့ခွဲခြားခိုင်းထားတယ်။မြတ်စွာဘုရားတတော်တရားရှိတဲ့အချိန်တုန်းကတော့ကြည့်ကြည့်ငဲ့ငဲ့ရှမ်းချင်းချင်းပြောတဲ့အခါအာဟုတော်ဆတ္တတန်အနတင်တော့ကလူတွေကြားကြပါလိမ့်မယ်။ငါရှင်ဆိုတဲ့ကလုံးအဲ့ဒီတကလုံးကပဲထီအောင်ရောက်သွားတော့ဆိုဘောလုံးပွဲထီအောင်ရောက်သွားတယ်ငါရှင်ဆိုတကလုံးသတ္တသာနာတေနုံးကသံဃာနာမိအဖြစ်လုပ်တဲ့မဟာစီဆရာတော်ကြီးနဲ့မင်းကွန်ဒိဗိဒကတရဆရာတော်ကြီးတို့ပြောတယ်ငါရှင်ဆိုတကလုံးအဲ့ဒါအာဟုသောကိုပမာလို့ပြန်တဲ့အခါငါရှင်လို့ပြန်အင်္ဂလိပ်လိုပြန်တဲ့အခါ friend လို့ပြန်တယ်အဲ့တော့ကိုဘာသာစကားနဲ့ကိုအဆင်ပြေတယ်လို့ပြန်ညတာပေါ့နော်သို့တော့အောက်သောဆိုတာအခေါ်တစ်မျိုးပဲအခုတည်းကမင်းကသူ့ရဲ့ဝန်တန်းကိုဖနေလို့မပြောဘဲနဲ့နော်ဖနေလို့မပြောဘဲနဲ့သူကသမ္မာလို့ပြောတာဒါယဉ်နည်းတဲ့အနေနဲ့ပြောလိုက်တဲ့စကားပဲယောစေဟိသမ္မာပတ္တိသာသယုတ်တံအာစိညရထံဥယနာပူမိန်ကိစ္ဆမသူပူမိန်တတနာယသဘာရဲ့ဥယင်ကြည့်ဖို့ရှုဖို့လက်ပတ်ဖို့ယဉ်တထောင်ကတဲ့အာဇာတိယထာကြီးကိုပြင်လိုက်ပါမြင်းတွေကိုမြင်းထာနဲ့ကလိုက်ပါမြင်းပေါင်းတထောင်အာသနိမြင်းတထောင်ကတဲ့မြင်းလဲအဲ့ဒီမြင်းလဲကိုပြင်လိုက်ပါတို့ပြောတော့ဧဝံပတ္တတဝါကောင်းပါပြီအရှင်သကြာမင်းဆိုပြီးမန္တတိကသူခိုင်းတဲ့အတိုင်းပဲသကြာမင်းစီးနေကြဝေစယန္တာဆိုတဲ့ယထာကြီးကိုမြင့်တထောင်ကပြီးတော့ပြင်ဆင်လိုက်တယ်ပြင်ဆင်ပြီးတော့သတင်းပို့ရတယ်အဲ့တော့ခိုင်းထားလို့ရှိရင်သတင်းပို့ရတယ်ထုံးသားခဏခေတ်မှာတော့ဗမာတွေမှာအဲ့ဒီချွင်းချက်ကလေးတော့ရှိတယ်ဟုတ်ဒီပါဠိစာပေမှာဒါစတိတခုပဲကိုယ်ခိုင်းလိုက်တယ်ဆိုရင်သွားပြင်ပြန်သတင်းပို့ရတယ်ရပုတ်လုပ်တယ်ခေါ်တာပေါ့နော်ချွတ်တော့ပြန်ပြီးသတင်းမပို့ဘူးဟုတ်ကဲ့ဆိုပြီးတော့ပြန်မပေါ်လာတော့လုပ်ပြီးပါပြီဆိုပြန်ပြီးတော့အစည်းအဝေးခံရမှာပေါ့ပုံမှန်ကအဲ့လိုရှိတယ်တခါတည်းကျတော့ပြန်မပြောဘူးဟုတ်ကဲ့ဆိုထွက်သွားလိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒီပါဠိစာပေမှာကြည့်ဒါလည်းသင်္ဏန်းတစ်ခုပဲပေါ့နော်ကိုယ်တောင်းပေးခံလိုက်လို့ရှိရင်လုပ်ပြီးပါပြီမလို့ရသေးဘူးဆိုပြန်ပြီးတော့အစည်းအဝေးခံရမှာအဲ့ဒါပို့လို့ရတယ်အခုမန္တလေးကတရားမင်းကြီးစီပြန်ရပို့လို့တယ်ရှုတော်ခေါ်တိမာရိတသဟတယုတ်တော်အာသိညရထောအာသနိမြင်းတထောင်ကရယထာအစင်းသင်းဖြစ်ပါပြီဆိုပြီးတော့သူတို့ဣရိယံအနေနဲ့သုံးတာသုံးနေကြစကလုံးပေါ့ယူစေချင်ရှန်တတဏိကာလမင်းညတိအတိတ်ကဘာလို့ဆိုသွားရမယ့်အခါသူကသူဆုံးဖြတ်ရမှာသူကသွားကြစို့လို့ပြောလို့မရဘူးတော့ယထာတော့အစင်းသင်းဖြစ်ပြီသွားရမယ့်အချိန်ကိုယထာမင်းတရားမင်းကြီးကိုယ်တိုင်သိပါလို့ပြောတာဒါဒီတိုင်းပဲပြောတယ်ဒါပါဠိစာပေမှာယတ္တဌာနိကလာဌာနိယခုရှတ်တာအကျင့်ခྱི་ထွက်ခြင်းရဲ့ကာလအခါကိုမင်းညတိသိကိုယ်သွားရမယ့်အခါကိုယ်သိတယ်အဲ့ဒါကိုယ်လုပ်ပါလို့ပြော ယထာတော့ဆင်းသင်းဖြစ်ပြီးကိုယ့်ကိုဆုံးဖြတ်ပါဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပဲသူကယထာပြင်ခိုင်းလို့ပြင်တာတရားမင်းသွားခြင်းမသွားခြင်းသူနဲ့မဆိုင်အဲ့ဒီအဓိပ္ပာယ်ရှိတယ်အဲ့တော့ဘယ်တော့ပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့တိုင်းပဲမြတ်စွာဘုရားစီလာရောက်ဆီကတ်တဲ့မင်းစုရာဇာတွေလာရောက်ဆီကတ်ပြီးတော့သူတို့ပြန်ရနေကြတော့ဘဟုကိစ္စမယံဗန္တိဘဟုကရဏိယတပီတော့တို့လှုပ်ရှားကိစ္စတွေမဆောင်လွဲနိုင်တဲ့အလုပ်တွေရှိတယ်ဖေ။ပြန်မရစေအောင်ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားဘလို့ပြန်မေးနော်။ယသတ္တဏိကာလမင်းတိတဲ့။တော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်သွားရမယ့်အချိန်ကိုယ့်ကိုယ်သိပါတယ်။ဒီလောက်ပဲပြတော့ဒီစကလုံးကမဆုံးသေးဘူး။ကိုယ်သွားမယ့်ကိစ္စကိုယ်သိပါတယ်။အဲ့ဒီကိစ္စကိုလှုပ်ပါလို့ပြောတဲ့သဘော။နော်။ကိုချင်းကိုတည်တယ်အဲ့ဒီအချိန်တိုင်းလောက်ပါလို့ဆိုလို့တဲ့ပေါ့ဒါဒီစကလုံးကအဆုံးမတက်တဲ့စကလုံးပဲရှတ်တရဏိကာလမင်းတိဆိုတဲ့စကလုံးကဒါမို့ဣရိယစကလုံးလို့ပြောလို့ရတယ်အချိန်ငယ်တည်တယ်မဟုတ်လားဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပဲကိုသွားမဲ့အချိန်ကိုတည်တယ်မဟုတ်လားဒါပဲသွားလို့လည်းမပြောမသွားနဲ့လို့လည်းမပြောသွားခြင်းမသွားခြင်းသိသူနဲ့မဆိုင်နော်တခြားလူတွေတော့ဆိုင်တယ်။ဒါအဲ့ဒီခေတ်ကစကလုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ယဉ်ကျေးမှုလို့ပြောလို့ရတယ်။တမန်ဖတ်သွားရင်တော့မသိဘူးဒါ။ယဉ်ကျေးမှုတစ်ခုပဲ။အဲ့လိုပြောတဲ့အခါပေါ့နော်။အဲ့တရားမင်းကြီးကိုအဲ့လိုပြန်ပြီးတော့ရပုတ်လုံးလိုက်တယ်။စီရင်ခံတယ်။အဲ့ဒီချိန်မှာတေဝရုရဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့တရားမင်းကြီးဟာမိမိနေထိုင်ရာဝိစယန္တာဆိုတဲ့ပြတ်သက်ကြီးကနေဆင်းသက်လာပြီးတော့ဆင်းသက်တဲ့အခါမှာ

ဆင်းသက်လာပြီးတော့လက်အုပ်ချလိုက်တယ်လက်အုပ်ချပြီးတော့အယက်ရှင်းမျက်နှာကိုလှည့်ပြီးတော့လက်အုပ်ချအယက်ရှင်းမျက်နှာကိုလှည့်ပြီးတော့လက်အုပ်ချအဲ့လိုရမင်းကြီးကယထာဘုံမတက်သေးခင်ပြတ်တာကဆင်းလာပြီးတော့အယက်ရှင်းမျက်နှာကိုလှည့်ပြီးတော့လက်အုပ်ချတာကိုမြင်တော့မာတတိကနေပြီးတရားမင်းကြီးကိုမေးတဲ့အကြောင်းမှဒီသိတယ်သူကတရားမင်းကြီးကိုမေးတယ်တဏမတ္တန်တိတိဝိစာသဗ္ဗေပုံမာသခတ္တိယသတ္တရောသမဟာရာဇာတိတသာသယတတိနောအထကောနာမတောရဲ့ခေါ်ယန္တွန်တက္ကနမတတိအဲသူတို့ယဉ်နှိမှုရှိလို့ဒါမေးတဲ့သဘောပဲနော်အဲတော့လောချီကမန္တရိယမေးတာရှင်တကြမင်းကြီးကိုတဲ့ဧဝိသဆိုတဲ့ပညာထက်ပုဂ္ဂိုလ်တွေအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းရှ िख ိုးကြတယ်တရားဆိုရှ िख ိုးကြတာပါလေတရားမပြောနဲ့ဉာဏ်နှံ့ွယ်တောင်းရှ िख ိုးတပိဘုံမာသခတ္တိယဉာဏ်နဲ့ဘုံသူနဲ့တည်းတို့အလုံးအရှ िख ိုးကြသတ္တရောသမဟာရာဇာနမင်းကြီးတယောက်ကလည်းပဲတရားမင်းကြီးကိုရှ िख ိုးတယ်တိရတသာဧတတိနောချမ်းရံများတဲ့နတ်တွေကလည်းပဲတရားမင်းကြီးကိုရှ िख ိုးကြတယ်ဆိုလိုတာကအလုံးအတရားမင်းကြီးကိုရှ िख ိုးကြတာအဲ့လိုအလုံးကတရားမင်းကြီးကိုရှ िख ိုးနေကြတာဖြစ်ပါရဲ့တဲ့နဲ့အထကောဏမသောရက်ခေါ်ယန္တွန်တက္ကနမတတိအရှင်တရားမင်းကရှိခိုးတဲ့နတ်ဟာဘယ်နဲ့တုံးဘုသူ့ကိုရှိခိုးတာလဲပေါ့ယခလို့သုံးတာနတ်လို့ပြောအရှင်တရားမင်းကြီးရှိခိုးတဲ့နတ်ဟာဘယ်နဲ့ပါတုံးခုတော့ရှင်တရားမင်းကြီးရှိခိုးတယ်အဲ့ဒီတရားမင်းကြီးရှိခိုးတဲ့နတ်ကဘယ်နဲ့တုံးဘုသူ့ရှိခိုးတာတုံးပေါ့မေးတော့အဲ့တရားမင်းကြီးပြန်ဖြေတယ်မန္နမတ္တန္တိတေဝိဇ္ဇသဗ္ဗေပုံမာသခတ္တိယသတ္တရောသမဟာရာဇာတိရတသာယတတိနောဟုတ်တယ်တေဝိဇ္ဇပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းငါ့ကိုရှိခိုးကြတယ်အလုံးဘုမဇုနတ်တွေလည်းငါ့ကိုရှိခိုးကြတယ်ကြည်ပြင်းကိုဆိုးရတဲ့ခတ္တိယတွေလည်းငါ့ကိုရှိခိုးကြတယ်နတ်မင်းကြီးဒေဝလည်းငါ့ကိုရှိခိုးကြတယ်အချမ်းရများတဲ့နတ်တွေကလည်းငါ့ကိုရှိခိုးကြတယ်မနဲ့အဟိသသီလတပ္ပန္နေစိရရတ္တသမဟိတေတမ္မာပပိစီတေဝန္တေဗျမစရိယပရာယနေအလုံးကငါ့ကိုရှိခိုးပြီမဲ့တော့ငါကကိုကျင့်သီလနဲ့ပြည့်စုံပြီးတော့ရက်ပေါင်းများစွာနှစ်ပေါင်းများစွာကိုကျင့်သီလဆောက်တည်ထားတဲ့ကိုကျင့်တရားကောင်းတဲ့တမ္မာပပိစီတေတကယ်ကိုမင်္ဂလဲနီးနဲ့ယဟမောကိုရောက်ကြတဲ့ဖြမစရိယပရာယနီညတော်ချင်းကိုဥတည်ပြီးတော့ကျင့်သုံးရတဲ့သီလရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုငါရှိခိုးတာပါပထမတိရန်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသူရှိခိုးတာတဲ့ယေကဟထပုံညကရာတိလဝန္တောဥပတကဓမ္မေနဒါရံဘောတင်တိတေနမတမိမာတတိသူရှိခိုးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတဲ့မှာတိလန်ရှိတဲ့ယဟန်တွေတဲ့မဟုတ်ဘူးတဲ့ယေကဟထပုံညကရာအင်းအတိထောင်လူပေါ်မှာတည်ပြီးတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပြုကြတယ်။ယရဏသုံးပါးကိုစိတ်ကတ်တယ်။သီလရှိကြတယ်။ဓမ္မေနတာရံဘောတိတိ။သံမေယကို
တရားသဖြင့်တရားတော်ဤနဲ့ပြုစုလို့ကြွေကြတယ်ธรรมีนะธารံဘောတင်တိธรรมีนะကုသကမ္မပဒတရား7ပါးနဲ့အညီ7ပါးဖြင့်ธารံစတိပညာခုဘောတင်တိပြုမှုဆောင်ရှောက်ကြတယ်ကိုယ့်ရဲ့အိမ်တော်ဘက်ကိုတရားသဖြင့်ရှာကြွေတဲ့အိမ်တော်ရှင်နေလို့ဆိုလို့လေဒေနမတ္တမိပါတလိအဲ့တော့တမန်လူဟောကြောင့်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကုသကောင်းမှုလေးလုပ်တယ်ကိုကျင့်သီလနဲ့လည်းပြည့်စုံတယ်ဘုရားတရားသံဃာရဏသုံးပါးကိုလည်းကိုယ်ဝယ်စိတ်ကတည်းမိသားစုကိုလည်းပဲတရားသဖြင့်ရှာကြွေးတယ်ကိုဆိုးတိုက်တာမဟုတ်ဘူးကိုဆိုးလူယူပြီးတော့ရှာကြွေးတာမဟုတ်ဘူးအကုသို့လုပ်တည်နဲ့ရှာကြွေးတာမဟုတ်ဘူး။ကောင်းတဲ့အလုပ်တည်တရားသဖြင့်တမအာစီဝနဲ့ရှာကြွေးကြတယ်တဲ့။အဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေကိုငါရှိခိုးတယ်တဲ့။ဒါကြောင့်မင်းရှိခိုးတာလို့အဲ့တော့လောကမှာတရားတော်ရှိခိုးရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်လဲလူ့ဘဝမိသားစုဘာနေတဲ့ကပုံညကရာကုသကောင်မှုလုပ်တယ်သီလဝန်တော်သီလရှိတယ်ဓမ္မေနဒါရံဘောတင်တီတရားသဖြင့်အဲတာမယဟောရှာကြွေးတယ်အဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေကိုတရားမယရှိခိုးတယ်တို့ဆိုလိုတယ်နော်အဲ့ဒီလိုတရားပြန်ဖြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့မတ္တရိယပြန်ပြောတယ်တိထာဟိကိရလောကသမေရေတွန်တက်ကနမတတိ။အော်တရားမရှိခိုးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလောကမှာတော်တော်ထူးချွန်တဲ့မြင့်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲ။တိလာရှိတဲ့ယဟန်တငါတွေကိုရှိခိုးတယ်။လူ့ကြောင့်တည်းကကုသကောင်းမှုလုပ်ပြီးတော့တိလာရှိတဲ့တရားသဖြင့်စီဝါရှာမိသားစုကိုကျွေးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုရှိခိုးတယ်ဆိုတော့ဒါလောကမှာလွန်ကောင်းတဲ့ပြည့်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုရှိခိုးတာပဲတဲ့အဟံပိတိနမတ္တမိယေနမတ္တိဝါတဝါတဲ့ဝါတရားမင်းကိုဝါတဝါလို့ခေါ်တာအရှင်တရားမင်းအရှင်တရားမင်းရှိခိုးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုကျွန်ုပ်လည်းရှိခိုးပါတယ်ဗတ္တိယလိုက်ပြီးတော့ရှိခိုးတယ်ဧဝံဝတ္တဝနာမခဝါဒေဝရာစာသူစံပတိပုထုတ္တိတနမသိတဝပမုခောရထာမဣတိဒါတော့ခုနကထိုင်ရလောက်လေးပြောပြီးတဲ့အခါမှာတရားမင်းကြီးကသူ့ဘသူကိုရှိခိုးတယ်ဆိုတော့ပြောပြီးတဲ့အခါမှာသူသာနတ်တပီးရဲ့အရှင်ဖြစ်တဲ့တရားမင်းဟာပုထုတ္တိတနမသိတဝအယမျက်နာတွေကိုလဲပြီးတော့လဲဥချေတူယူအရက်နဲ့ထောင်းအရက်ရဲရှင်းမျက်နှာခေါ်တာပေါ့နော်တူယူဆိုတဲ့တဲ့အရက်ပေါ့ထောင်းမဟုတ်တဲ့တဲ့တဲ့အရက်တွေကိုတူယူအရက်လို့ခေါ်အဲ့ဒီအရက်တွေကိုရှိခိုးပြီးတော့ပမှုခောရထမရူဟိယထာဝဲလဲပြီးယထာဘောတက်သွားတယ်ယထာစီကနေသူလုံးနေကြဟာဒီတိုင်လုံးတယ်အဲ့တော့တရားမင်းကအမတ်တမဲ့နေတာမဟုတ်ဘူးလောကမှာကာရဝပြုတ်လိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုသူကာရဝပြုတ်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုဖော်ပြတာပဲဒါလေးစားတိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေးစားတယ်ကာရဝပြုတ်လိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြုတ်တယ်လို့ဒီတုတ်တန်ရသိရနောက်ဆက်ကိုခုမြောက်တုတ်တန်ကြတော့သတ္ထရဝန္ဒနာဒီမှာလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားကိုရှိခိုးတဲ့အကြောင်းဒီတုတ်တံမှာတော့ဖော်ပြထားတယ်။အော်ဒီကလမ်းမှာလည်းပဲတောတိပြုစေတော့အကြောင်းမှာပဲမြတ်စွာဘုရားဟောတာရှင်းတော့ငါတိဝရရဲ့ခေါင်းဆောင်တရားမင်းဟာမတ္တတိကိုအမိတ်ပေးတယ်ရှောစေဟိသမ္မမတ္တတိသတ္တယုတ်တ
ာဇိညရထံဥယနာဘူမိကိစ္ဆာမသူဘူမိတတဝါဆလပ၍နှစ်သက်ဖွယ်ကောင်းတဲ့အလှပဆိုလိုတာကတော့ဆိုက်စီရင်ပေါ့ဖော်ဆိုက်စီရင်အလှပကြည့်ရှုဖို့ဥယျာဉ်ထွက်ကြမယ်ဥယျာဉ်သွားဖို့စထားပြင်လိုက်ပါကျထားစိတ်သွားမယ်ပေါ့အဲ့တော့မန္တလေးကကောင်းပါပြီဆိုပြီးတော့ခဏတိုင်းပဲယထာလေးပြင်ဆင်ပြီးတဲ့အခါပြန်ပြီးတော့တကြမဲစီသရင်ပို့တယ်ပြင်ပြီးပါပြီသွားရမယ့်အချိန်တကြမဲသိပါတယ်ပြောအဲ့ဒီမှာတကြမဲကဝိဇယန္တပြတ်တကဏီဆင်းလာသူနေတဲ့ပြတ်တဘောကဆင်းပြီးတော့လည်းဟုတ်ချီပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုရှိခိုးတယ်။အင်းဇလိန်အင်းဇလိန်ကတော့အင်းဇလိဆိုတဲ့စကားလုံးကအင်းဇလိဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ကတည်းအလေးမြတ်ပြုတယ်။လည်းဟုတ်ချီတယ်ပေါ့အမှားလို့တော့လည်းဟုတ်ချီတယ်လည်းဟုတ်ချီတာဟာသူ့ကိုလေးထားပါတယ်ဆိုတာပေါ်ပြတယ်ဟာနော်ဒါအိန္ဒိယထုံးစံနဲ့ဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့တော့လည်းဟုတ်ချီတာကအများဆုံးလို့ထားတော့အိန္ဒိယနိုင်ငံကလို့ထားပေါ့ဒါရှေးရိုးလည်းဖြစ်ခြင်းဖြစ်မှာပေါ့စိတ်ကတည်းကိုးကွယ်တဲ့အလေးထားပါတယ်ဆိုတာပေါ်ပြတဲ့အနေနဲ့လည်းဟုတ်ချီအဲ့တော့တမ္မာပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့လုံးလိချိလိုက်တာဟာတာကာရဝပြုတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုဖော်ပြတယ်တခြားနည်းနဲ့တချို့ကြတော့လည်းဖော်ပြတာရှိတယ်ဆလူရိုက်တယ်ဆိုတာရှိသေးတယ်နော်အဲ့ဒါတော့အင်္ဂလိပ်နည်းဖြစ်နေတော့လုံးချိတာကတော့စိတ်ကတည်းဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုဖော်ပြတယ်အင်္စလိကံမဆိုလောချီတဲ့အမှုဒါလည်းကာရဝပြုတယ်ဆိုတာကိုထင်ရှားစေတယ်ပေါ့နော်လောချီပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုရှ िख ိုးတယ်လောချီတာကရှ िख ိုးတာမဟုတ်သေးဘူးနမတတိဆိုတာကြတော့ခေါင်းပဲဖြစ်စေကိုယ်ကာယပဲဖြစ်စေညှို့ကိုင်းလိုက်တာအမှုရနဲ့နမောဆိုတာလည်းအဲ့ဒါပဲညှို့ကိုင်းတာကိုယ်ပူရနဲ့ရှုခံလိုက်တဲ့အခါကျတော့ခေါင်းလေးငုံလိုက်တယ်။ဩဂျပန်နေတွေ့တယ်မဟုတ်လား။ဟိုက်ဆိုပြီးတော့လှုပ်တယ်လေ။ခါလေးကုန်းကုန်းပြီးတော့လှုပ်တယ်။ဒါဟိုနေအလေးပြုတဲ့ဆိုရင်တိတ်ပဲပဲဒါ။အိန္ဒိယနိုင်ငံကဒီနမတတိဆိုတဲ့စကားလုံးကိုပဲသူတို့စကားမှလည်းပြောတယ်နမစတိဆိုတာအဲ့ဒါ။ရှိခိုးပါ့။ကိုယ်ရစကားအနေနဲ့ပြောတာနမစတေလက်ဟုတ်ချီပြီးတော့ပါဇက်ကဆိုတော့နမစတေအဲ့တော့ပါဠိနဲ့တော်တော်နိစ္စတယ်အင်းဇလိန်ကတ္တဝသုတံပကဝန္တနမတတိလက်ဟုတ်ချီပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုကိုယ်ကိုညှက်ကိုင်းပြီးတော့ရှစ်လိုက်ရှစ်ခိုးလိုက်တယ်ပေါ့မမတ်ကြီးမဟုတ်ဘူးကိုယ်ကိုညှက်ကိုင်းလိုက်တယ်အဲ့ဒီခါမှာဗတ္တိကနေတရားမင်းကြီးကိုမေးပြတယ်ရှံဟိတေဝမနုဿာသတံသမတန္တိဝတဝအထကောနာမသောယခောယံတွံတက္ကနမတတိဒူရေယောတတေယောအလောကတရားမင်းကိုရှိခိုးနေကြတာတဲ့ဟုတ်တယ်ပမာကြတော့ဘိုးတော်တရားလို့တောင်ခေါ်လိုက်သေးတယ်တရားမင်းကိုရှိခိုးနေကြတာတဲ့အလောကအခုတရားမင်းကြီးကရှိခိုးတာပဲလို့နတ်ကိုရှ िख ိုးတာလေတရားမင်းကြီးရှ िख ိုးတဲ့နတ်ကဘယ်လိုနတ်လဲလို့ပြီးလိုက်တော့ယောဣဒသမတံဘုဒ္ဓောအတ္တမိန်လောကေသတိဝကိအနောမနာမံတတ္ထာရံတဏမတမိမတ္တတိမတ္တတိလောကမှာကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်နဲ့အမှန်တရားကိုသိပြီးနတ်နဲ့ကွာတော့ဤလောကမှာအဲ့တံပေါ်လွင်ထေရှားတဲ့အမိနာမရှုံးညက်တဲ့တမိနဲ့မခေါ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားက
မြတ်စွာဘုရားဟောသုံးတဲ့စကားလုံးလေးဟာအလွန်မြင့်မြတ်တဲ့စကားလုံးလေးနာဩမနာမဩမနာမဆိုတာလူမှလည်းပဲအဆင့်တန်းရှိတယ်။နော်အမိမဲ့တဲ့အခါမှာလူတွေပါအဆင့်တန်းရှိတယ်။ဩမနာမဆိုတာအောက်တန်းကြတဲ့နာမ။နောမနာမဆိုတာအောက်တန်းမကြဘူးမြင့်မြတ်တဲ့နာမည်တွေနဲ့ခေါ်တယ်။မြတ်စွာဘုရားကိုခေါ်တဲ့အခါမှာတัจ္ကြမူနီတို့အလေးများအလေးနဲ့ထားပြီးတော့ခေါ်တဲ့စကားလုံးနဲ့သုံးတာပခဝါတို့နော်သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတို့အရဟန္တာတို့တထာဂတာတို့အစင်းမြင့်တဲ့စကားလုံးနဲ့ခေါ်တာတိရိလင်္ကတိုင်ကမှာဆက်ကိုကြည့်ပြီးတော့လူတွေနာမည်မှဲ့တဲ့အခါမှာစန်းနိုင်နေရဲ့နာမည်နောက်မှာဌာသဆိုတာပါတယ်ဆံမြင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့နာယကဆိုတဲ့နာမည်လို့ပါနော်စန်းနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့ဓာတာဆိုတဲ့နာမည်နဲ့မဲ့ကရုဏာဓာတာတို့အဲ့လိုနောက်ကအဲ့ဇာမြင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့နာယကပန္ဒရနာယကတို့အဲ့လိုနာယကဆိုအပ်တယ်မဲ့အဲ့ဒါကိုပြောတာအနောမနာမအောက်တန်းကြတဲ့နာမည်နဲ့မခေါ်တဲ့ယသဗျာကိုငါရှိခိုးတာပါတော့ကမှအမြင့်မြတ်ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ယသဗျာကိုငါရှိခိုးတာနဲ့ရှေတာရကိုစတော်သောစအဝိဇ္ဇာစဝိရာစိတာခိနတော်ရဟန္တော်ဒီနမတမိမတတိဒါအပြင်ရာဂတော်သောမောဟရာဂဒေါသအဝိဇ္ဇာဒီကိစ္စတွေကိုဖယ်ရှားပြီးအတ္တဝါတွေကုန်ခံပြီးယဟနာဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေယဟနာဖြစ်တဲ့သူမြတ်တွေကိုငါရှိခိုးတာတဲ့ရှေရာဂဒေါသဝိနယအဝိဇ္ဇာတမဒိက္ခမတိခာအပ္ပစာယာရာမအပ္ပမတ္တလူသိခရိဒိနမတမိမတ္တိရာဂဒေါသမောဟတွေကိုဖယ်ရှားဖို့ရာဂဒေါသကိုဖယ်ရှားဖို့အဝိဇ္ဇာကိုကျော်လွှားဖို့တယုတတိကျင့်နေစဉ်အမေးမလျော့ကျင့်နေစဉ်ကျင့်နေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတယ်ဒါတော့သောတာပန်တဂရကအနာခံခုနကယဟန္တာအခုကရာဂဒေါသကင်းဖို့အဝိဇ္ဇာကိုကျော်လွှားနိုင်ဖို့အမေမနီရောကျင့်နေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေ။တရားကျင့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသောတာပန်ဖြစ်ဖို့ကျင့်နေတယ်။ကရကံဖြစ်ဖို့ကျင့်နေ၊နာကံဖြစ်ဖို့ကျင့်နေ။အဲ့ဒီကျင့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုတေနမတမိမာတတိ။မာတတိငါအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုရှိခိုးတာ။ဆိုလိုတာကဖရာကိုရှိခိုးတယ်။ယဟန္တာတွေကိုရှိခိုးတယ်။ယဟန္တာဖြစ်အောင်ကျင့်နေတဲ့တိခ္ခပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုရှိခိုးတယ်။သာတဲ့ဇာမင်းကြီးကသူဘသူရှိခိုးတဲ့ဆိုတာရှင်းပြတဲ့စကားအဲ့ဒီတော့မန္တလေးကတိဋ္ဌာဟိကိရလောကသမေရေတွံသက္ကနမတတိအဟံပိတိနမတမိရေနမတတိဝါတဝါဥဒ္ဒဇာမင်းဇာမင်းကြီးလောကမှာဇာမင်းကြီးရှိခိုးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတကယ်ကိုမြင့်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်နေတယ်ချက်နှုတ်လည်းပဲဇာမင်းကြီးရှိခိုးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုရှိခိုးပါတယ်သူလည်းလိုက်ရှိခိုးဣရံဝတ္တဝါနမခဝါထေဝရာသာသူစံပတိဘဂဝန္တံနမသိတဝါပမှုခောရထမာရုဟိဝိဇန္တနံပြတ်တကဆင်းလာပြီးတော့သူစံပတိလို့ခေါ်တဲ့တရားမင်းကြီးဟာမြတ်စွာဘုရားကိုရှိခိုးပြီးတော့ယထာဘက်ဥလဲပြီးယထာဘောတက်သွားတယ်ယထာစိကံနေမှာသူလောက်တာအဲ့တော့ကာနဲ့ခီးထွက်ပဲဆိုရင်လေအဲ့တော့ကာနဲ့ထွက်ကနေဒီလိုရှိခိုးသွားပေါ့လေ့ကျင့်နေတခုလောက်တာကားပေါ်တက်တော့မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါပါဝင်ကြီးကိုလက်ပြီးလက်အုပ်ချပြီးတော့ဒါလည်းကောင်းတဲ့အကျင့်တစ်ခုပဲပေါ့ကိုယ်စိတ်တည်းအဓိကအဲ့တော့ဒါယထာမင်းကြီးရဲ့တရားမင်းကြီးရဲ့စံနမူနာပေါ့နော်
ဒါက19နံပါတ်3မှာဖော်ပြတဲ့စကားတွေနောက်ကတော့20မြောက်20မြောက်တုံမှာတော့တန်ခဝန္ဒနာတုတ်တာလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါလေဒီတူတူပဲပုံစံညံ့တူတယ်ရှင်းတော့ကတရားမင်းကြီးကမန္တလေးကိုစေခိုင်းတယ်နော်အဂဏိမြင့်တထောင်ကရယထာကိုပြင်မှုဥယျာဉ်ထွက်ဖို့ခိုင်းတော့မန္တလေးကအကုန်ပြင်ဆင်ပြီးတဲ့ကတရားမင်းစီစီတရင်ဖို့တယ်အဲ့ဒီခါမှာတရားမင်းကြီးကဝိဇ္ဇာတပြတ်တက်ကနေဆင်းလာပြီးတော့လက်အုပ်ချီပြီးတော့ယဟန်တန်ဃာတွေကိုရှိခိုးတယ်အဲ့လိုရှိခိုးတာကိုမန္တတိယမေးတယ်တန်ဟိအိတ်ထေနမတ်သေးယုံဥဒိတိဟတယနာနိဘုခာကုဏပံမေတိခုဘိပါတာသမပိတာကိဉ္နုတေတံပိဟယတိအနာဂရဏဝတဝအာသရံဣတိနံဖြူဟိတတုနောမဝဆောတဝဒါကြောင့်မင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မေးလိုက်တာနော်တန်ဟိဣတိအဒီမှာတော့ဘသူကိုရှင်းခိုးတယ်လို့သူမပြောတော့ဘူးလူတွေဆိုတာလူပြေကိုလှမ်းလှမ်းပြီးတော့ရှင်းခိုးနေတော့လူပြေလူတွေဟာပုတိဒေဟတယနာရာလေလူတွေရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကအမတ္တမပုတ်တယ်နမ့်တယ်ပြီးတော့လည်းပဲလူတွေဟာတရေတီးပြီးတော့ပွေရတာဆိုတော့မိခင်ဝမ်းထဲမှာလည်းပဲအဘဓမ္မအနတ်မကောင်းတဲ့နေရာမှာကိုလဆက်လာနေပြီးမှပွေလာတာအဲ့ဒါကြောင့်ပုတိတိဟခန္ဓာကိုယ်ဘုတ်ထဲမှာဘာနဲ့တူတော့ဆိုလို့ရှိရင်ငါဘုတ်ထဲကလောက်လို့ပဲငပိပုတ်နေတဲ့ငပိငါကောင်းနေမှာလောက်ကလေးကြတယ်လို့လူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဟာလူတွေဟာပွေရတာအဲ့လိုပဲငါဘုတ်ထဲမှာလောက်မွေးတယ်လို့ပဲလူတွေရဲ့ဒီမွေးဖွားလာတဲ့နေရာလည်းပဲတတ်ပြတ်နေတယ်မွေးကြိုင်နေတဲ့နေရာမဟုတ်ဘူးအမှန်တမ်းမှနန့်စော်တဲ့နေရာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လူတွေဟာပုတိတေတရားပုတ်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်မွေးဖွားလာတဲ့နောက်မှာလည်းပဲအများရန်မတတ်ပြတ်ဘူးပေါ့ပေါ်ရန်လေးတွေတတ်ပြတ်အောင်လုပ်လို့ရတယ်အတွင်းကအများရန်ပုတ်နေတယ်ဒီလိုဆိုလို့နိမုခာကုဏပံမေတ္တိလူတွေဟာတကယ်ကိုပို့ဆောင်နိုင်တဲ့အဲမှာအဲ့ဒီထဲကနေထွက်လာခဲ့ရပြီးတော့ခုတ်ပိပါဒသမပိတာဆာလောင်နဲ့မွတ်သိတဲ့အဲ့ဒါတွေနဲ့လူတွေဟာအမြဲတမ်းစာပြီးတော့မွတ်သိနေကြတဲ့အဲ့ဒီလူတွေကိုကိဉ္နုတေတံပိဟယတိအနာကရဏဝါတော်အဲ့လိုလူသားတွေကိုဘာဖြစ်လို့မျက်နှိုးနေရတာတော့နတ်တွေကြတော့အဲ့လိုမွေးတာမဟုတ်ဘူးသူတို့ကဘွားကနေပေါ်လာတာဆိုတော့တတ်မှတ်ပြတ်ပြတ်ပဲမြဲတယ်သူတို့ခန္ဓာကိုယ်မှာညစ်ပတ်တာမရှိဘူးနတ်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကမညစ်ပတ်ဘူးဒါမို့နတ်ကအိမ်သာလဲဆောက်เสียမလို့တွိုင်းလက်လက်ထားเสียမလို့နော်သူတို့ခန္ဓာကိုယ်ကအညစ်အကြေးမရှိဘူးတတ်ပြတ်နေတယ်နတ်သိလို့ရှိရင်လည်းပြီးငိမ့်သွားသလိုပျောက်သွားအဲ့တော့လူတွေရဲ့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့နတ်ခန္ဓာကိုယ်မတူကြအောင်ဒါကြောင့်မို့လူတွေခန္ဓာကိုယ်ကဗဒ္ဓမညစ်နွမ်းနေတဲ့အဲ့ဒီညစ်နွမ်းတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရှိတဲ့လူတွေကိုဘာကြောင့်သဘောကျပြီးတော့အလေးစားလုပ်ရသလဲတတိယသာအာသရံဣတိနံပြုဟိတန်သူနောမဝဆတော်ဘာကြောင့်လူသားကဖြစ်လာတဲ့ယဟန်นี่သူတို့ရဲ့အကျင့်ရှ िख ိုးထိုက်တယ်ဆိုတော့အကျင့်ဘာလဲဘာကြောင့်သူတို့ရှ िख ိုးထိုက်တာရုပ်ရုပ်အစင်းနေနဲ့ကြည့်ရင်ရှ िख ိုးခြင်းစရာတခုမှမရှိဘူးအနန္တကလည်းဆိုးတယ်မွေးတော့ကလည်းပဲဆိုးတယ်ပါအပုတ်ထဲမှာမွေးလာတာဖြစ်တယ်ပြီးတော့လည်းပဲခန္ဓာကိုယ်အပုတ်နဲ့နေရ
အဲ့တော့သူတို့ရဲ့အချင်းဖားလဲဖားချောင်သူတို့မျက်နှိုးတလဲဆိုတရားမင်းကြီးအဲ့ဒါဖြေတာဧတံတိတံပိဟယာမိအနာကာရဏမာတိရှမ္မာကမ္မပကမန္တိအနဘိခဝဇန္တိတေရှမ်းနေကိုငါဘာလို့လေးစားတာတော့ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့သူတို့ဟာဒီရွာကထွက်သွားလို့ရှိရင်ဘယ်တော့မှပြန်ပြီးတော့တွေ့တာနေတာမရှိဘူးတဲ့တခါတည်းထွက်သွားကြတယ်အိမ်ကထွက်သွားတာသူတို့တခါတည်းပဲရသက်ပန်ယဟန်ဟောတာကိုသဘောမျိုးပြောတယ်နော်ရသက်ပန်ယဟန်ဟောသွားကြတယ်ရှမ္မာကမ္မပကမန္တိအနဘိခဝဇန္တိတေတော့ဒီအိမ်ကနေထွက်ပြီးတော့ရဟန်းပြုသွားရင်ဒီအိမ်ကိုပြန်ပြီးတော့ဟိုပိုင်ဆိုင်မှုနဲ့တာယောသင်နဲ့ပြန်ဝင်တာမရှိတော့အမွေနဲ့လည်းသက်ဆိုင်မှုရှိတော့တာမဟုတ်ဘူးတခါတည်းဆုံးလိုက်တာနော်အဲ့ဒါလို့ဆိုလို့တခါတည်းဆုံးခွာတာသူတို့ဟာရဟန်းပုံဝင်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်အားလုံးကိုဆုံးမပြီးတာဖြစ်သွားတယ်တဲ့အဲ့ဒါတစ်ချက်သူကနတိတံကုထေကုထေဩပင်တိနတိတံတေကတခုတံကတခုကုထေဩပင်တိသူတို့တွေဟာဘန္နာကြည့်ကြတယ်မှလည်းပဲကိုယ်ပိုင်ဥစ္စာတွေကိုသိမ့်ထားတာမရှိဘူးမနဲ့ရှိတော့ကရမ်းဖြစ်တယ်ဆိုတာတပိတ်တစ်လုံးသင်္ကန်းသုံးတယ်နဲ့ပဲနေကြတယ်ပိုက်ဆိုင်တာပါမရှိကြဘူးတပိတ်တစ်လုံးသင်္ကန်းသုံးတယ်နဲ့မြန်ဆောက်လုပ်ကြတဲ့ကြောင်အင်္ဂိကကြောင်ကနေခက်နဲ့တော့အကုန်လုံးမတူးနိုင်ဘူးပေါ့နော်ရှေးခက်ကအဲ့ဒါလိုပဲနေတာပိုင်ဆိုင်မှုဆိုတာတပိတ်တစ်လုံးသင်္ကန်းသုံးနေပဲဘဲသွားတော့ဒါပဲရှိတယ်သွားစရာရှိရင်ဒါပဲလွှဲသွားလိုက်တာဒီမှာထားခဲ့ရမယ့်ဟာမရှိဘူးသိမ့်ထားရမယ့်ဟာမရှိဘူးဒီကနေခက်နဲ့တော့ကွာသွားပြီအဲ့တော့နတိတံကုထေဩပင်တိကိုရောင်ထဲမှာပစ္စည်းဥစ္စာကိုတင်ထားတာထဲထားတာမရှိဘူးတဲ့နကုပိနကလောပိယံထမင်းအိုးထဲမှာခြိုင်းထဲမှာအစာတူလောင်ထားတာမရှိဘူးတဲ့ပရိနိဋ္ဌိတမေတ္တာနောပရိမိဋ္ဌိတပရိနိဋ္ဌိတပရနိဋ္ဌိတမေတ္တာတာဆိုရဏိဋ္ဌိတာဆိုသူများတွေလှုပ်လို့ပြီးစီးနေတဲ့ထမင်းချက်ပြီးသားထမင်းလို့ဆိုလို့ပြရဏိဋ္ဌိတာသူများချက်ထားတဲ့သူများချက်ထားတဲ့ထမင်းကိုဧသာနာရှာကြတယ်ဆွမ်းခန္ဓာပြောတာပြရဏိပြရဏိဋ္ဌိတာဝေဒနာဝေဒနာအစင်းင်းချက်ပြီးသားထမင်းကိုအစာအစာကိုရှာကြတယ်တေနယပင်တိသုဘတာသူတို့ဘာချက်ထားတာဘာလူလူကောင်းသည်ဖြစ်စေမကောင်းသည်ဖြစ်စေအဲ့ဒါနဲ့ပဲဘဝမှာမြတ်တာရတယ်အဲ့တော့ယဟန်နေရဲ့အကျင့်တရားကိုသူပြောပြယဟန်နေရဲ့အကျင့်တရားသူကအိမ်ကထွက်လာတဲ့အခါဘယ်တော့မှမပြန်ဘူးတဲ့အပိထွက်လာကြသူတို့မှာပစ္စည်းကိုသိမ်းထားတာမရှိဘူးတဲ့ခိုးတော့မရှိဘူးအိုးထဲမှာထမင်းကြိုင်ထဲမှာအစာအစာတွေတူလောင်ထားတာမရှိဘူးတဲ့ချက်ပြေးသားဆင်းဆင်းဖြစ်နေတယ်အစာအစာကိုပဲရှာကြံပြီးတော့အဲ့ဒါနဲ့ပဲမျှတကြတယ်တစ်သလုံးအဲ့ဒါလေးပဲစားကြတယ်လို့ဆိုလိုတယ်ရှာတာပဲစားတော်မြတ်စွာဘုရားသာသနာတော်မှာပထမဆုံးကအဲ့ဒီပုံစံနဲ့နေတာနောက်ပိုင်းကျတော့မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ကပဲဒီကပိယကုတိဆိုတာခွင့်ပြုလာရတာရှိတယ်ပေါ့နော်အန္တောပက္ကသမ္မံပက္ကအန္တောဝုဋ္ဌာဆိုဒါအဖွဲ့အစည်းမှကြီးမားလာတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒါကိုသွားပြီးတော့ဓိစာကိုကြည့်ပြီးတော့သွားပြီးတော့အပြစ်မတင်နဲ့
အဖွဲ့အစည်းတွေကြီးမားလာတဲ့အခါကျတော့ဒီလိုဖြစ်တယ်အကုသနာအရာကိုလုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော်သို့တော်မြတ်စွာဘုရားနောက်ပိုင်းကျတော့ခွင့်ပြုလာတယ်အဖွဲ့အစည်းကကြီးလာတော့ကြီးလာတဲ့အခါမှာထာဝရမိခိုးကိုလည်းခက်လာတယ်ထက်လာတော့တခါတည်းကကျတော့အစာရေးသာရှာပါတဲ့ခင်မျိုးကြုံတာမျိုးတွေရှိလာတယ်အဲဒီကကျတော့အစာပြတ်ရင်ငတ်တာဖြစ်တတ်တယ်အဲ့ကြောင့်မြတ်စွာဘုရားနောက်ပိုင်းကြတော့ကျောင်းထဲမှာသူမိသိစီခွင့်ဆိုတဲ့အန္တဝုဒ္ဓကပိယကုတီလို့ခေါ်တယ်။ဘုန်းကြီးတွေထားလို့ရအောင်ဖေရဥပရိယခွင့်ပေးထားနောက်ပိုင်းဥပရိယလျှော့ပေးတယ်။ဘာလို့လျှော့ပေးတာတော့လို့ပြောလိုက်ရင်သာသနာ့ဘောင်ပထမဆုံးဝင်တဲ့အချိန်တုန်းကကိုတရားကိုကျင့်ကိုယ့်ကိုယ်နေတာနောက်ပိုင်းရောက်လာတဲ့အခါမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတရားတော်တွေကိုထိမ့်သိမ့်ဖို့လိုလာတယ်။ထိမ့်သိမ့်ဆောင်ရှောက်ဖို့ဆိုတာကြတော့ခုနလိုနဲ့သာဝရမဖြစ်တော့အဲ့တော့ထိမ့်သိမ့်ဆောင်ရှောက်မှုကိုလေးပေးလာဒီစာပေတွေကိုသင်ယူမှတ်သားပြီးတော့ထိမ့်သိမ့်ဖို့ဆိုတဲ့ပရိယတ္တိဆိုတာပေါ်လာတာ။ဘုရားလက်ထက်ကလေးကစာပြောင်းလဲလာတာနော်။ခုမှပြောင်းတာမဟုတ်ဘူး။တချို့ကထင်းတယ်ရှေးတုန်းကဖုန်ကြီးတယ်သင်္ကန်းသုံးတဲ့သပိတ်တလုံးဆိုမနေ့စသာသနာတော်စတဲ့အဲဒီတုန်းကပဲမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ကလည်းပဲစသင်မှုမတိုက်တော်မူရှိပိုင်တော့ရှမ်းဖြစ်လာလို့ရှိရင်မြင့်သီလရှိပါစေအိန္ဒိရေကိုထိမ့်သိမ်းစကားမြမြမပြောနဲ့တော်ရကြောင်းမှနေနောက်ပြီးတော့မင်္ဂန်နဲ့အပြင်ရှိပါစေဒီ၅ခုကိုအတ္တကဝိညာသုံးမှာသာသနာ့ဘောင်ဝင်လာတဲ့ခုတော့ကိုအဲ့တိုင်ပဲတိုက်တော့နော်သီလနဲ့ပြည့်စုံအောင်နေအိန္ဒြေကိုထိမ့်သိမ့်စောစောတတိနဲ့နေပြီးတဲ့အခါမှာစကားမြတ်မြတ်ကြီးမပြောနဲ့တောရကြောင်းမှနေမင်္ဂနဲ့အမြင်ရှိပါသေးဆိုဒီ၅ခုကိုသင်ခိုင်းတာပဲသာသနာ့ဘောင်ဝင်လာရဲ့အဲ့ဒီ၅ခုသင်ခိုင်းတာဒါရှေ့ပိုင်းမှာနောက်ပိုင်းကျတော့အဲ့ဒါလို့မဟုတ်တော့သီလနဲ့ပြည့်စုံအောင်နေမြတ်စွာဘုရားဟောတာတဲ့တရားဓမ္မတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘုသူတ္တရှိအောင်သင်ဆောင်းထားမတ္တနာယူထားသီလပြီးရင်သုတ္တပြီးတော့မှခொနာခြင်းစဉ်တွေကိုသွားถ้าเปียงล้วนหลาหมดเว้ยเอลุเปียงล้วนหลาหมดนี่ฉิเลยหวยนี้มาแล้วเว้ยเอลุเปียงล้วนหลาถ้าเราอ่ะปฐมสงฆ์อ่ะปုံสันเนี่ยนอกไปผิดละได้ปုံสันฮะเบหาเว้ยผิดๆเปียงล้วนซะฉิเลยเนาะญาติสาพยาเนี่ยอุปริฎีก็แล้วเว้ยโหตะยะติไม่หู้ตะยะติไม่หู้พี่รอพยาปัญญัติได้อุปริฎีก็ชุบเฉ่ได้อุปริฎีไม่หู้ကိုယ်ကျိုးအတွက်လှုပ်ထားတဲ့ဥပဒေမဟုတ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားကမူချထားတယ်ဒီဝိသီကံနေဟာတဲ့အလုံးကလက်ခံနိုင်တဲ့ဟာဖြစ်ရမယ်ဒီစီကံတိုင်းလိုက်လာလို့ရှိရင်လွယ်ကူမှုချမ်းသာမှုပဲဖြစ်စေရမယ်တင်းကျပ်တာမဟုတ်ဘူးစီကံပြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုတော့နှိပ်ကွပ်ပြီးသားဖြစ်ပြီးတော့စီကံမြတ်နိုးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်ဒီလိုထိုင်လို့အမတမအဆင်ပြေမျက်မှောက်ခင်မှာကြုံရမယ့်အန္တရာယ်တွေကိုကာကွယ်ပြီးသားဖြစ်ရမယ်တမလွန်ဘဝမှာကြုံတွေ့ရမယ့်အာယုကာကွယ်အန္တရာယ်တွေကိုလည်းပဲဖယ်ရှားပြီးသားဖြစ်ရမယ်မကြီးညိုသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြီးညိုလာစေရမယ်ကြီးညိုပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမကြီးညိုဆိုတာစိတ်မဝင်စားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေစိတ်ဝင်စားလာမယ်စိတ်ဝင်စားပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပို့ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားလာတကယ်သူတော်သူကောင်းတွေသူတော်ကောင်းတရားသူတော်ကောင်းစိတ်ဓာတ်တည်တံ့ပြီးတော့စိတ်ကံဥပရေတွေကိုဟောအထောက်အကူပြုတာဖြစ်ရမယ်ဆိုပြီးအဲ့ဒီမူဆဲချက်ချပြီးတော့မှသိက္ခာပုဒ်တွေကိုပြည့်ညတ်တာဖြစ်ရခဲ့လိုက်တဖြည်းဖြည်းပြောင်းလာခဲ့တယ်နောက်အခုတရားမင်းကြီးပြောတာရှေ့ပိုင်းကဟာတွေကိုပြောတယ်နော်အဲ့တော့နောက်ပိုင်းရောက်လာတဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားကအန္တောဝုဒ္ဓကျောင်းထဲမှာပဲအစာတောက်တွေသူမိခွင်းဆိုတာဝိနည်းစကံအရာခွင့်ပြုလာတယ်အန္တောပကကျောင်းထဲမှာရင်ချက်ခွင့်ခုခေတ်ဘုန်းကြီးကျောင်းနေဆွမ်းစားကျောင်းလောက်ပြီးကျောင်းမှာပဲချက်စားနေတာအဲ့ဒါကို
စားလည်းမကြည့်ဘူးလို့တော့မပြောနဲ့စားလည်းခွင့်ပြုပြီးသားအဲ့ဒါလေနော်မသိရင်ပြောမိတတ်တယ်ပေါ့လူတွေကနောက်တစ်ခါတမန်ပက်ကတခါတည်းအောင်ကြတော့ဆွန့်ခတ်လို့မရဘူးကပိယကလည်းစိတ်မချရဘူးကပိယချက်ခိုင်းရင်သူပဲစားတော့ကိုရော်လေးမကြွေးဘူးသူလည်းစားတာ ਉਹ အဲ့ဒီတို့ခါမြို့ကြရဟန်းတွေကကပိယမခိုင်းတော့သူတို့ကိုယ်တိုင်ချက်စားအဲ့ဒါကိုတမန်ဘက်ကလို့ခေါ်တယ်ဒါမို့နိုင်ငံညာရောင်းနေတဲ့ကိုရော်တွေကတခါတခါကြတော့သူတို့ဟာဒီချက်စားတယ်ချက်မစားလို့ရှင်ဆွန့်ခတ်လို့မရဘူးဆုံးကလည်းမရတော့အဲ့ဒီ၃မျိုးမြတ်စွာဘုရားခွင့်ပြုတာရှိတယ်။အတောဘက်ကကျောင်းထဲမှာချက်ခွင့်။ဒါကပိယနဲ့ချက်တာ။တမန်ဘက်ကကိုယ်တိုင်ချက်ခွင့်။အတောဝုဒ္ဓါကျောင်းထဲမှာစားစရာတောက်စရာတွေသုံးမိတာခွင့်ဆို။အဲ့ဒီအချက်၃ချက်ကိုဆုံးခံလို့လွယ်ပြီဆိုရင်တော့မြတ်စွာဘုရားဒါတွေမလုပ်ကြနဲ့တော့။ဆုံးခံလို့ခက်ပြီဆိုတဲ့အရာတွေသားကြတော့ဒီတိုင်းခွင့်ပြုထားတာရှိတယ်ပေါ့နော်။ဒါမို့နိုင်ငံညာနေတဲ့ဘုန်းကြီးတွေပါလေဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကိုယ့်ကိုချက်စားကြတယ်ချက်စားရတယ်ချက်မစားလည်းဆုံးခတ်လို့မရဘူးလေတခါတခါမရရှိလို့လာပို့တဲ့ဘုန်းကြီးတွေတော့ချက်စားမလို့ပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒါလို့ခွင့်ပြုချက်တွေရှိလာတယ်နောက်ပိုင်းကျတော့ဒါပါဘယ်လို့ရသော်ဗျာခွင့်ပြုလာတာတော့ဆိုကိုယ်ကိုယ်တိုင်တရားတိပြီးတော့တရားဥတ္တရာမြတ်ရသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမသာသနာတော်ကြီးရေရှိတည်တံဖို့မထိန်နိုင်ဘူးလေရေရှိတည်တံဖို့ကြတော့မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ကငါမရှိတဲ့နောက်ငါပညာခဲ့တဲ့ဓမ္မငါဟောခဲ့တဲ့ဓမ္မငါပညာခဲ့တဲ့ဝိနည်းသည်မင်းတို့ရဲ့ဆရာဖြစ်မယ်ဆိုတော့ပြောထားခဲ့တာရှိအဲ့ဒီဓမ္မဝိနည်းတည်တံဖို့အတွက်ယဟန်နေတို့အပ်တယ်ရန်နေလိုအပ်တယ်။သာသနာ9000တည်တံ့မှုအတွက်ဒီရန်နေရှမ်းနေရှိနေရမယ်။အဲ့ဒီရှိဖို့အတွက်ရသော်ဗျာအခြေအနေတွေပြီးခဲ့တယ်လို့။ဘာလို့လို့ဆိုဓမ္မဆိုတာကပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ပဲသက်ဆောင်လို့ရတာကို။ဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်နဲ့သက်ဆောင်ရတာလို့ဆိုဆရာလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတပည့်ကိုသင်ပေး။ပြီးရင်ဆရာကသိသွား

ဆိုလို့ရှိရင်ရှရဏတိုက်ကြီးတစ်ခုဟာမြေပုံမပြောက်ဖို့အရေးကြီးတယ်။တော့တိုက်ထဲကပစ္စည်းဥစ္စာတွေရှိတယ်သို့တော့တိုက်ညွန်းတိုက်ညွန်းမပြောက်ဖို့လိုတယ်။တိုက်ညွန်းပြောက်သွားရင်ရှာတွေ့တော့မှာမဟုတ်တော့ဘူး။အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်တွေဟာတိုက်ညွန်းတဲ့အလားတူတူတယ်ပေါ့။ဖရာပြညာနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ယရနာမဂ္ဂင်၈ပါးဆိုတဲ့ထူခြားတဲ့ပဋိဒံဖိုလေးဒံဆိုတဲ့တကယ်အနစ်တရာရှိတဲ့တရားတွေကိုဘယ်လိုသွားပြီဘယ်လိုရှားပြီဘယ်လိုရနိုင်လဲဆိုတဲ့အညွန်းဟာအမတ္တမအရေးကြီးတယ်။အဲ့ဒါမပြောက်သေးလို့ရှင်ရှားပွေတွေ့နိုင်တယ်လို့ဒီအဓိပ္ပာယ်ပြောတာနော်။အဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားပရိယတိသင်လို့ပြောတာ။သင်လဲသင်ကျင်လဲကျင်အဲ့လိုသင်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တရားဓုတရားမြတ်မရသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သင်တာဟာဟိုကောင်းတော့သင်ခြင်းနဲ့ဖြစ်တယ်မကောင်းတော့သင်ခြင်းနဲ့ဖြစ်တယ်လက္ခဏုပမာဆိုတာဤတရားဓုရသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သင်တာကြတော့သူကဖဏ္ဍခါရိကပရိယတိလို့ခေါ်တယ်သူနေနေအချင်းစရာမလိုတော့ဘူးသူကထိမ့်သိမ့်မှုသင်ပေးတာရှာနာပုဂ္ဂိုလ်တင်တာကြတော့သူကထိမ့်သိမ့်မှုတင်တာဖြစ်သွားတယ်။ပဏ္ဍဂါရိကပရိယတိ။ဉာဏ်နဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတင်တာကြတော့နိထရဏပရိယတိ။မမင်္ဂဟမဟုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့အလကတုပမ။မွေဖမ်းမတဖက်နဲ့မွေကိုခါကနေသွားဖမ်းတယ်အမိကနေဖမ်းတယ်ဆိုရင်မွေကိုက်လို့သိတယ်။အဲ့လိုမျိုးလို့မတင်တတ်တဲ့တင်ယူတဲ့အခါမှာတင်ယူမှုမမှန်ကန်လို့ရှိရင်ဒီတတ်သိခြင်းကနေပြန်ပြီးတော့ကိုယ်ဒုက္ခပေးတယ်။တင်လို့တတ်လိုက်ရင်ဒုက္ခပေးတယ်။အဲဒါကြောင့်မို့လေဒီဆရာတော်ရဲ့တစ်ခါဆုံးမတာရှိတယ်။တပိုင်းကြောင့်ကျက်စာရယုံနဲ့ခက်ပါလှသဘောညာတက်မာနအပျော်တန်လေဆိုတာ။အဲ့ဒီတချို့လူတွေကဟိုစာလေးတစ်ပိုင်းနှစ်ပိုင်းလွတ်ကျက်ထားပြီးတော့အဲ့ဒါကိုဖောင်းဖောင်းဖောင်းဖောင်းနဲ့ပြောလို့ရှိကြတယ်ပေါ့နော်ကိုသိတဲ့စာပိုက်ကလေးကိုရွတ်ပြီးတော့အဲ့ဒါလိုပြောတာမျိုးတွေဟာပိဋကအစွဲထောင်းရင်းအပေပေါင်းဆင်းရလိမ့်လေးဆိုဤကုံဆုံးတော့မရဘူးအစနဲ့ဆုံးမယ်ချားတဲ့ဟာတွေအဲ့ဒီတိတ်တက်ရှိတယ်နော်အဲ့တိတ်တက်ရှိနောက်ဆုံးကပိဋကအစွဲထောင်းရင်းဆိုတာပိဋကအစွဲထောင်းနေဆိုတာကိုရတဲ့ပိဋကတွေကိုရတဲ့စာလေးပေါ်မှာကိုကိုထင်ကြီးပြီးတော့မာနတွေဖြစ်လို့ရှိရင်အဲ့ဒါပိဋကအစွဲထောင်းတယ်လို့စွဲထောင်းတော့ကိုပြန်တတ်မိရဖြစ်တယ်ပေါ့ကိုကိုပြန်ဖြစ်စီပြီးသားဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအိဗေကိုပြောတာနော်အဲ့တော့အခုဒါယန္တန်ဃာရိနဲ့ပတ်သက်ပြီးရှေးပိုင်းမှာနတိတံကုဋ္ဌေအတေတံကုဋ္ဌေဩပင်တိကိုရောင်းထဲမှာပစ္စည်းမထားဘူးနကုံပြီနကလောပိယံစားတဲ့တောက်ဆရာတွေထမင်းအိုရဲတို့ခွက်ထဲတို့ထဲမထားဘူးပရဏိဋ္ဌိတမေတ္တာနာဒေနာယပင်တိသုဘတာဆုဆုံးမလွယ်တဲ့ယံဒီဟာအစင်းသင်ချပြီးသားအစားသာကိုပဲရှာပြီးတော့အဲ့ဒါနဲ့မြတ်တာကြတယ်တဲ့သူမန္တမန္တိနောထိရာတုန်နိဗုဒ္ဓသမန်စရာထေဝဝိရုဒ္ဓအတုရိဟိပုထုမစ္ဆာသမတတိပညာရှိတွေဆိုတာတကယ်ကိုကောင်းမြတ်တဲ့အသိဉာဏ်နေနဲ့တိုင်ပင်ပြီးတော့နော်ညင်ညင်ညွတ်မြမြတ်တရနေပြီးတော့အတန်တိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ်နေကြတယ်စကားကိုဟောင်းဖောင်းဟောင်းပွားပြောလို့မရှိကြဘူးတိဝဝိရုဒ္ဓအတုရိဟိပုထုမစ္ဆာသမာတတိမာတတိနတ္တိဟာအတုရာတွေနဲ့ဆန့်ကျင်မဲ့ဖြစ်ကြတယ်အတုရာတွေနဲ့ဆန့်ကျင်မဲ့ဖြစ်တယ်တဲ့အဲ့ဒီနတ္တိနဲ့အတုရာတွေဟာအတွေ့ခေါ်အယူဆခြင်းကမတူကြအောင်မတူတော့ဆန့်ကျင်မဲ့ဖြစ်ကြတယ်အဝိရုဒ္ဓဝိရုဒ္ဓေတုအတ္တထံတေတုနေဗုဒ္ဓသာရဏေတုအနာရတာတေနမတ္တမိပါတိနောက်ဆုံးသူပြောလို့ရင်းကတော့ယသောဗျာရဲ့တပည့်ယဟန်နေဆိုတာတဲ့အဝိရုဒ္ဓဝိရုဒ္ဓေတု

ုံးနဲ့တူဆန့်ကျင်ပဲရံဖြစ်နေတဲ့အထဲမှာသူတို့ကမဆန့်ကျင်ဘူးတဲ့ဘယ်သူမှမဆန့်ကျင်ဘူးဒေါသနဲ့မဆန့်ကျင်မေတ္တာနဲ့နေတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုပြောတာနော်အဝိရုဒ္ဓဝိရုဒ္ဓတိအရှုပ်ထဲမှာရှင်အောင်နေတယ်ဆန့်ကျင်ဘက်တည်းအတွင်းထဲမှာအဆင်ပြေအောင်နေတယ်ဒီအဓိပ္ပာယ်ကိုပြောတာဝိရုဒ္ဓတိတဝတုဆန့်ကျင်တိုက်ခိုက်နေတဲ့အထဲမှာအဝိရုဒ္ဓဘယ်သူမှမဆန့်ကျင်ဘယ်သူမှမတိုက်ခိုက်ချဘူးတဲ့အတ္တထံတိသူနေဘူးတာဘသူကိုမှနော်ပြစ်ဒဏ်ခတ်တာတွေမလုပ်ဘဲနဲ့ငြိမ်ငြိမ်ချမ်းချမ်းနေကြတာတဲ့သာဒာနေသူအနာဒာနာဆွဲလန်းရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတိုင်းဝိုင်းမှာသူတို့ကဆွဲလန်းကင်းကင်းနေကြတယ်တိနမတ္တမိမာတလေတော့ဆန့်ကျင်မဲ့လုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေထဲမှာဆန့်ကျင်တဲ့အတိုင်းဝိုင်းထဲမှာမဆန့်ကျင်အောင်နေတယ်နော်အပြစ်တန်နေရှိတဲ့အတိုင်းဝိုင်းထဲမှာငြိမ်းချမ်းစွာနေတယ်။တွေ့တံမှုရှိတဲ့အတိုင်းဝိုင်းထဲမှာတွေ့တံမှုကင်းကင်းနေတယ်။အဲ့ဒီပုံကိုယ်တွေကငါရှိခိုးတာတဲ့။လူဖြေတော့အဲ့တော့မန္တနီကတိထာဟိကိရလောကသမိရှေတွန်တက်ကနမတတိအဟံပိတိနမတာမိရှေနမတတိဝါတော်ဟုတ်တကြမင်းဒါကြောင့်မင်းရှိခိုးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအလောကမှာအမှန်တမ်းမှမြင့်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်လည်းပဲအဲ့ဒီဒါကြောင့်မင်းရှိခိုးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုရှိခိုးပါလေ။ဣရာဝတ္တဝါမဂါဝါဒေဝရာစွာသူစံပတိဘိက္ခုတန်ကနမတိတ်တော်ပမှုခောရထာ။လူလောကမှာရှိတဲ့တာမန်သမုဒိတန်ကတွေကိုရှိခိုးတဲ့သဘောတရား။နော်ခုနတော့ကယန္တပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုရှိခိုးတယ်၊သိက္ခာပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုရှိခိုးတယ်။အခုတမပုရုသင်ယဟန်တွေကိုယဟန်တန်ဃာတွေကိုသူရှိခိုးတယ်ရှိခိုးပြီးတော့ယထာဘက်ကိုဥတိဥတိပြီးတော့ယထာဘောတက်သွားပြီဘုရင်ကြည့်ဖို့ထွက်သွားတယ်ဒါကဒီ20မြောက်သုတ်တံမှာဖော်ပြထားတဲ့အချက်ပါနော်ဖော်ပြထားတဲ့အချက်နောက်တုတ်တန်တစ်ခုကတော့ပါတော့ဆို21မြောက်တုတ်တန်စစ်တဝါတုတ်တာဒီတော့ပါတဲ့စကလုံးတစ်လုံးကိုယူပြီးနာမည်ပေးတာစစ်တဝါဆိုတာဖြတ်တောက်၍သာဝတိမြို့စီတော်အကြောင်းမှာတရင်သုံးတဲ့အချိန်မှာတသကြမင်းကိုယ်တိုင်ဖြစ်အဆီရောက်လာတယ်ရောက်လာပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုရှုသေးကာရဝပြုတ်ပြီးတော့မတက်ရမတည့်ရပြီးတော့တရားမင်းကမြတ်စွာဘုရားကိုရှောက်တယ်။အဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားဖြေတာ။ကိဉ္သူစစ်တဝါဒုက္ခံတေတိကိဉ္သူစစ်တဝါနာသောစတိ။ကိတ္တသူဧကဓမ္မတဝဋ္ဌံရောစေတိကောရမ။ဥကောရမရှင်တော်မြတ်ဖရာကိဉ္သူစစ်တဝါဒုက္ခံတေတိဘေးရာကိုဖြတ်တောက်လို့ရှိရင်အော်ဘေးရာကိုဖြတ်တောက်ဖြစ်စည်းပေးလို့ရှိရင်စိတ်ချမ်းသာကိုချမ်းသာအိပ်ရပါတလေအေးချမ်းချမ်းအိပ်ရဖို့အိပ်တယ်ဆိုတာကလူတွေမှာဟိုအေးချမ်းဆုံးအချိန်ကိုပြောတာဟိုအိပ်ထားတခုတည်းတည်းပြောလို့ရင်မဟုတ်ဘူးမှတော့ကိဉ္သူစစ်တော်ဒုက္ခသေးတည်းဆိုအိပ်တဲ့အချိန်မှာဒီချမ်းသာဖို့ကပိုရေးချီတာမဟုတ်အဲ့တော့ချမ်းသာတာနေရတယ်လေလို့မေးလို့ရင်မယ်။တော့ဘေးရာကိုဖြစ်စီးပြီးချမ်းသာတာနေရတယ်လေမေးကောင်ကသို့တော်ဒုက္ခသေးတိချမ်းသာတာအိပ်ရတယ်လေလူတွေကစိတ်ရစ်ပြီဆိုရင်အိပ်တဲ့အချိန်မှာရောက်လာတဲ့တရားတွေစိတ်ပူစရာတွေကအိပ်တဲ့အချိန်မှာအကုန်စုရောက်လာဒီပြင်ချိန်တော့ဟိုဟာတရားနဲ့မေ့နေကြလေအဲအိပ်ရတဲ့ဝင်ပြီဆိုရင်ကောင်းတဲ့မှာအရှိုးရှိုးဝင်လာပြီးတော့စိတ်ပူစရာတွေရောပါတွေရောကုန်လို့အရင်မှတော့အဲ့တော့ချမ်းသာစွာအိပ်ရတယ်လို့မဆိုနိုင်တော့ဘူးနော်အုံနောက်၆တဲ့ဆိုတာအိပ်တဲ့အချိန်မှလာပြီးတော့နောက်ရှက်တာပဲနေကြတယ်ဒီပြင်းချိန်ကတော့မေ့ပြောင်းနေကြတာလေအဲ့ဒါကြောင့်မို့အိပ်တဲ့အချိန်မှနှစ်နှစ်ခြိုက်ခြိုက်အိပ်ရဖို့အတွက်ဘာကိုဖယ်ရှားရမလဲကိဉ္သူစစ်တော်နာသောစတိဘယ်ရာကိုဖယ်ရှားလို့ရှိရင်မစိုးရင်ရတယ်လေစိုးရင်တော့ကမဖြစ်ရတယ်လေ
ကိတ္တတုဧကဓမ္မတဝတံဝောစေတိခေါ်ရမှာလေဘယ်အရာဘယ်တရားတစ်ခုကိုဖြစ်စီဖယ်ရှားပြစ်ထားကိုအရှင်ဂေါရမနှစ်သက်ပါတယ်မေကွန်သုံးပုတ်ပေးတာနော်မေကွန်သုံးပုတ်ကိုမြတ်စွာဘုရားကဖြေတယ်အဲ့တော့မေကွန်ကသုံးပုတ်ဖြစ်ပေမဲ့လို့အဖြေထုတ်တာတော့တစ်ခုတည်းပဲနော်ကောဒံစစ်တဝါဒုက္ခံသိတိအမြဲတောသားကိုပဲဖြစ်မဲ့ဆိုရင်နဲ့မင်းအချမ်းသာသာအိပ်ရမယ်လူတွေကကိုတောသားနဲ့ကိုအိပ်မပြောကြတာမကြည်မနှက်တာဆိုရင်လောကအိပ်မရတော့အိပ်နေမကြည်မနှက်တယ်ဖြစ်တယ်ဒေါသရှင်ထဲမှာအညိုတေးတွေနဲ့ဒေါသဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုကောဒလို့ခေါ်တယ်စိတ်ဆိုးနေတယ်ကောဒဒါတော့ဒီနေရာကကောဒကိုအဓိကထားပြီးဟောတာရာဂနဲ့လည်းပဲအေးအေးပြတ်မှာပဲဒေါသနဲ့လည်းအေးအေးပြတ်တာပဲနော်တချို့နေရာကျတော့အာလုံကိလေသာတွေမရှိတာပို့ပြီးတော့အေးတယ်ပေါ့ဒီနေရာမှာတော့ဒေါသကိုအဓိကထားပြီးမြတ်စွာဘုရားဟောတယ်လို့အဲ့လိုမှတ်အောင်ကောဒံစစ်တဝဒုက္ခသေတိအမြဲဒေါသကိုဖယ်ရှားနိုင်မှစိတ်နှလုံးအေးချမ်းစွာအဲ့ရမှာဖြစ်တယ်ကောဒံစစ်တဝနတ်သောစတိအမြဲဒေါသကိုဖယ်ရှားနိုင်မှဆိုရင်တော့ကမရောက်မှာဖြစ်တယ်။ကောဋ္ဌတဝိတမူလတမတုရကတဝါဒဝါရယ်စိတ်ဆိုးတယ်ဆိုတာဟာစိတ်ဆိုးတဲ့ဟာအခြေခံကအခြေခံကတော့ဝိတမူလဆိုတာဝိတဆိုတာစိတ်မူလဆိုတာအမြင့်ဝိတမူလဆိုတာအခြေခံကမကောင်းဘူးဒေါသဖြစ်ခြင်းရဲ့အခြေခံကဝိတ္တမူလအစိတ်ကိုအခြေခံတယ်အမြင့်ကဆွလို့တာကအမြင့်ကအစိတ်ပြင်းတယ်အဖြာကချိုတယ်အမြင့်ကအစိတ်ပြင်းပြီးတော့ဘဒုရကတဝါတော်အဖြာကချိုတယ်ဆိုဘာပြောတာတော့ဆိုစိတ်ဆိုးတဲ့အခါစိတ်ဆိုးတာကတော့အမှန်မကောင်းဘူးမကောင်းတာဖြစ်တာမှန်တယ်။ဒါပေမဲ့လူတယောက်ဟာစိတ်ဆိုးပြီးကိုယ့်ကိုချိန်နဲ့ဒီကောင်ပြောလိုက်တာမလှုပ်တော့ဘူးငြိမ်းသွားတယ်ပေါ့။ကိုယ်စိတ်ဆိုးလိုက်လို့ဟိုတယောက်ကအရှုံးပေးတယ်သူကသဘောကျတယ်။သူကသူအောင်းနိုင်သူကြီးဖြစ်နေ။နော်ကလေးတွေပါလေဒေါသထွက်အမိဖေကချော့ကြီးသွားဗျာ။အချင်းချင်းရန်ဖြစ်ကြတယ်ပြီးတော့တယောက်ကရှော့ပေးတယ်ဒေါသဆိုတာအခြေခံကတော့မကောင်းဘူးဒေါသဖြစ်တဲ့အချိန်မှာအကုန်ဖြစ်နေသို့တော့ဒေါသဖြစ်ပြီးတဲ့အခါမှာတော့မထုရကတာစိတ်နှမှုလေးတွေဖြစ်လာတယ်ဒါစိတ်ဆိုးမှုတဲ့လူတွေသိပါလိမ့်မယ်နော်နော်အပိဓာလေးတော့သူကကောင်းတယ်လို့လို့ရှိတယ်ပိဓာလေးကောင်းတယ်ဒေါသဖြစ်ရင်အေးချမ်းသွားပြီတော့ดูดิตะคระกะยังผิดน่ะตลอดยี้เสียก้องเลยเนาะทุกทะเพียงปมาริยังผิดตาละสิดิอนาคตก็ดูดิยังผิดตาละสิดิอนาคตก็ดูดิยังผิดเสียจ๋าได้ปลาดิแฮสว่าสิเนี่ยเสียปีได้ขาจ้ะรอสึกกะปี้ตัวได้ขาจ้ะรอฮันนี่รู้บ่ารู้ผิดก๋องอยู่เนาะอะไรรู้ดิผิดดิအဲ့ဒါမထူရကအပိဓာလေးတော့ခြိုးသလိုရှိတယ်ပေါ့ဆုံးသက်တော့ခြိုးသွားတယ်စတော့လာဖြစ်တဲ့အချိန်မှာတော့ဆိုးတယ်ပြီးရင်ခြိုးသွားတယ်ညနာလည်းခြိုးသွားအကုန်ခြိုးသွားတယ်အဲ့ဒါပြီးပြီဆိုရင်အဲ့ဒါကိုရည်ညွှန်းပြီးတော့ပြောတာကောဋ္ဌတဝိတ္တမူလတမထူရကတဝါဒဝါအစိတ်ပြင်းတဲ့အချိန်အရင်ကအကြောင်းရှိပြီးတော့အဖျားခြိုးမှုရှိတဲ့အမြဲဒေါသကိုပဲဖြောက်ချင်းကိုသူတော်စင်တွေကချိန်မှန်ကြတယ်။ဒါကြောင့်ဒေါသဆိုတဲ့အမြဲကိုဖယ်ရှားပြစ်ချင်းဟာဆိုရင်တော့ကမဖြစ်တော့ပါဘူး။နော်ဒါလေးဖြေတာ။နော်တရားမင်းကိုအဲ့ဒါလေးဖြေတာ။အတ္တိကတရားသုတ်တန်နေမှာလည်းရှိပါလေ။ဒီမေကုန်းနဲ့ဖြေကတရားသုတ်တန်နေမှာလည်းရှိတယ်။ဒီမှာတော့တကြမင်းကြီးကမေးလို့မြတ်စွာဘုရားဖြေတဲ့အနေနဲ့
မှတ်တမ်းတင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီကနေ့သုတ်ပေါင်း20နဲ့တသုတ်တရားမင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့သုတ်တန်တွေကိုဟောကြားလို့ပြီးပါပြီ။တရားချက်ကင်သူတော်စင်ပရိသတ်ပေါင်းတို့မသားစရာများတရားဓမ္မအမြင်များနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တရားမင်းကြီးရဲ့အယူအဆအတွေ့အခေါ်သူတော်ကောင်းဖြစ်တဲ့အနေအထားတွေကိုတွေ့ရှိရပြီးတော့စိတ်ထားကောင်းမှုမိမိတို့ကိုယ်တိုင်လည်းပဲအကောင်းဆုံးစိတ်ထားကောင်းမွန်တဲ့စိတ်နေသဘောထားတွေရှိအောင်ကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းရှိတဲ့ချာရှင်ဖေယာဖေယာတပည့်တော်တို့သည်ဓမ္မအတိညာဓမ္မအတိညာရှာရှိမသာမင်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်ပါသောကြောင့်ဓမ္မအတိညာရှာရှိစေရန်ရှိတန်ကြလေဓမ္မတပည့်ရှင်ခြင်းပါရှင်ခြင်းပါလူတို့ကြွေလူတို့ကြွေအဝတ္တဒါနဒါနနာဓမ္မဒါနဓမ္မဒါနတရားလူတော်ကိုပြလူကြပါကုန်၏တရားတော်မြတ်ကိုရှုသိလင်းမြတ်စွာမမတ်သာသာအာယုန်ထားလျင်နာကြားကြပါကုန်၏တရားတော်မြတ်ကိုဓာတဝဝတ္ထုအစစလိုဖြင့်ဥသောကြပါကုန်၏ယနေ့ယခုအာထုတ်ပြုလုပ်ကြရသောဤကောင်းမှုသည်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာ၏အကြောင်းထောက်ပံဖြစ်ပါစေတည်းဤကောင်းမှု၏ဖို့ပါကကိုအမိအဖအဖို့ဖွာဆွေမျိုးညာတိတို့အားကုသိုလ်အမြဝေငှပါကုန်၏သာသနာတော်ဆောင်တဲ့လောကဆောင်တဲ့တို့အားကုသိုလ်အမြဝေငှပါကုန်၏31ဘုံကျင်းလေကုန်သောသုံးစုံများစွာတတ္တဝတို့သည်ကုသိုလ်အမျှကိုစီရကြကုန်သည့်ဖြစ်၏ကိုစိတ်နှဖျားချမ်းသာကြသည်ဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်း

0: အားလုံးသောယောဂီသူတော်ရှင်များကိုယ်ရဲ့တိုင်တိုင်ကြိုးစားအထောက်ကြမယ်တရားဘာဝနာလုပ်ငန်းပထမအဦးဆုံးနေမှာဒါဦးရှင်တို့လုံပေးတရားအနေနဲ့စတင်ပြီးတော့တရားဒေသနာများတနာရီလောက်အချိန်ယူပြီးတော့နာယူကျင်ယူရမယ်နော်ဒီနေ့သာသနာတော်နှစ်2560ခုနှစ်ဘောဇာတကြီး1398ခုနှစ်နောင်တကူလာပြီးကျော်တရက်2019ခုနှစ်လေးလပိုင်း12ရက်ညချမ်းခါကာလမှာရခိုင်တိုင်းဒေသကြီးလယ်ကူးမြို့တစ္ဆာရွှေစီကျောင်းလိုက်ပင်မှာသဒ္ဓါကျင်းမြောက်ရှင်ရင်ကျင်းပရတဲ့ခொနရက်တာတတိပဌံဘာဝနာတရားစခန်းပွဲမှာအလုံးသောတရားဘာဝနာများကိုကြိုးစားအထောက်အကျို့ရောက်ရှိလာကြတဲ့ယဟန်တော်များသီလရှင်များတရားကြီးတရားမကြီးများတရားဘာဝနာလို့ကိုကြိုးစားအထောက်ဖို့ရောက်ရှိနေကြတဲ့ခုချိန်ခါကာလမှာတရားဘာဝနာအလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဓမ္မေသဘောတရားကောင်းတို့ကိုအရင်တို့တရားစကားပြောရမယ်ပေါ့ပါပြောခြင်းတော့အစီအစဉ်လေးတွေပါလုပ်တာတော့ဆိုတော့ဒီတရားဘာဝနာလို့ကိုဘာကြောင့်အထောက်ကြရတာလဲဆိုတာလေးကိုကိုရှင်တို့ပြောဖို့အစီအစဉ်ထားပါတရားဘာဝနာလို့ကိုအထောက်နေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းဘာကြောင့်တရားအထောက်ရတာတုံးလို့မေးရင်ရုပ်တရက်တော့လွယ်လွယ်ကူကူပြန်ပြီးတော့ပြောတတ်ဖို့တော့မလွယ်လောက်ဘူးပေါ့နော်ပြောမယ်ဆိုရင်လည်းပဲအဖြေတွေကအမျိုးမျိုးဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့။ဘာကြောင့်တရားဘာဝနာလို့ကိုအထောက်ကြရတာတို့ဘာကြောင့်သူတော်ကောင်းလို့ကိုဦးရှင်တို့စူးစမ်းအထောက်ကြရတာတို့လို့မေးလို့ရှိရင်ဒီဘဝဒုက္ခတွေငြိမ်းပြီးတော့ချမ်းသာအစစ်အမှန်ဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့တရားကိုရဖို့တရားဘာဝနာလို့ကိုစူးစမ်းအထောက်ကြရတာပါ။ဦးရှင်တို့ကျေးတော်ရှင်မာရှိဆော်ဘုရားကြီးရေးသားတော်မူခဲ့တဲ့ကမ္မထံတရားအထောက်ရခြင်းဤအကြောင်းဆိုပြီးတော့စာအုပ်သေးသေးလေးရှိအဲ့ဒီမှာဆိုတော့ဘုရားကြီးကဘာကြောင့်ကမ္မထံတရားကိုအထောက်ရတာလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုဒီယုတ်ဒီနံဒီဘဝဒီဒုက္ခတွေငြိမ်းပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာလို့ဆိုတဲ့စိတ်မှန်တဲ့ချမ်းသာကိုရဖို့အတွက်ကမ္မထံဘာဝနာအလုပ်ကိုစူးစမ်းအထောက်ကြရတာလို့ဒီလိုဆိုတော့ဘုရားကြီးကရှင်းပြအဲ့ဒီမှာဦးရှင်တို့ဆိုတော့ဘုရားကြီးရှင်းပြတဲ့နောက်အကြောင်းအရာလေးတွေတင်တရားပြင်ဆိုတော့ဘုရားကြီးရဲ့ဉာဏ်တော်ကိုအမိပြုတ်ပြီးတော့ဦးရှင်တို့လည်းပဲအဲ့ဒါကိုပြောချင်ပါအဲ့တော့ဘဝဆိုတာတကယ်တမ်းကတော့နောက်ဆင်းရဲဒုက္ခရဲ့အဆူဝေးမြတာပဲတရားဓမ္မတို့ဦးရှင်တို့နားလည်သည်ဖြစ်စေနားမလည်သည်ဖြစ်စေလက်ခံသည်ဖြစ်စေလက်မခံသည်ဖြစ်စေဘဝဆိုတာဆင်းရဲဒုက္ခရဲ့အဆူပုံမြတယ်ဘာဒုက္ခတွေရှိတော့မလွဲမရှောင်နိုင်တဲ့ဒုက္ခကစပြီးတော့ပြောရမယ်ဆိုရင်မွေးဖွားလာတဲ့ကစပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့အိုးလာတဲ့ဟောင်းလာအည်သွေးတွေကျလာတယ်။ဒါဒီဘဝဒီခန္ဓာဟာမလွဲမသွေတွေ့ရမယ်ကြုံရမယ်တနည်းအားဖြင့်သူ့ရဲ့သဘာဝတရား။အဲ့လိုအိုးအိုးအိုးအိုးလာရင်လည်းဟောင်းဟောင်းဟောင်းဟောင်းလာရင်လည်းပဲချွင်းချက်တွေများပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကနာကျင်မှုအခံခတ်မှုဆိုတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာတွေနဲ့နှစ်ပါးလုံးရပြန်။နာကျင်ဆိုတဲ့တရားကိုတွေ့ရတယ်အဲ့ဒီလိုနဲ့ပဲကနာကိုကြီးကနောက်ဆုံးဘလုံးမှသုံးစားလို့မရတဲ့အနေထားမျိုးရှောက်ပြီးတော့တဘောအတွက်အပြီးပိုင်ပျက်စီးခြင်းလို့ဆိုတဲ့မသေးခြင်းပဲနဲ့သေရတယ်ဆိုတဲ့ဒုက္ခကိုဆက်ပြီးတော့ရင်ဆိုင်ရတယ်။အဲ့လိုအိုခြင်းနာခြင်းသေခြင်းဒုက္ခတွေကိုရင်ဆိုင်တဲ့နေရာမှာဒီအိုခြင်းနာခြင်းသေခြင်းနဲ့မတွေ့သေးခင်မှာလည်းပဲဒီဘဝရဲ့လောကဓာတ်တရားတွေကိုတွတ်တွေ့ရတာကြုံရတာတွေရှိဒုက္ခဆိုတဲ့ဆိုရင်မှုပရိဒေဝဆိုတဲ့ငိုကြွေးမှုဒုက္ခဆိုတဲ့ကိုရှင်ရဲ့မှုဒေါမနတဆိုတဲ့စိတ်ဆင်းရဲမှုဥပါယတဆိုတဲ့ပြင်းစွာပင်ပန်းမှုဆိုတဲ့ဒီဒုက္ခတွေကလည်းပဲတရားဓမ္မတို့ဥညင်းတို့တွေဘဝခန္ဓာရလာလို့ရှိရင်အခါအလျော်ဆိုတာတွေ့ရတယ်ကြုံရတယ်ရင်ဆိုင်ရတယ်တော့ဒါတွေကိုကြည့်လို့ရှိရင်ဘဝဆိုတာဘာလဲလို့မေးရင်ဘဝဆိုတာဒုက္ခရဲ့အစုပ်ပုံပဲဧဝမေတ္တာကေဝလတ္တဒုက္ခကန္တတာတမှုရေဟောတိလို့ပိစံမုပ္ပဒေသနာမှာပိသဘောသူတော်ကောင်းတို့အလုံးရထားတဲ့ဒေသနာပိုင်းစားလေးရှိ ဒီဆင်ဆက်မပြတ်အကြောင်းအကျိုးဆက်ဆက်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဒီယုတ်ဒီနံဒီသဘောဝတရားဆိုတာဧဝမေတ္တတကေဝလတဒုက္ခခန္ဓာတသမုဒယဟောတိတက်တက်သောဒုက္ခရဲ့အစုအဝေးမျှတာဖြစ်တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားဟောတယ်အဲ့ဒါဘဝမှာအဲ့လိုသိဆုံးပြီးတော့လည်းပဲဒုက္ခတွေကပြီးသွားရောလားဆိုတော့မပြီးဘူးထပ်ပြီးတော့မွေးဖွားရတယ်ဆိုတဲ့ဒုက္ခဇာတိတပံရလာပြီဆိုတော့လည်းသောသောကပြောတဲ့အတိုင်းတခါတစ်ပတ်လည်သွားပြန်တယ်ပိုရတယ်နာရတယ်သေရတယ်အဲ့လိုနဲ့တဘောပြီးတော့ဒကာမတို့ဦးမြင့်တို့တွေရဲ့เนาะအနေဒါဆင်းရဲဒုက္ခကိုပဲဖြတ်သန်းရတယ်ဆင်းရဲဒုက္ခကိုပဲတွေ့ကြုံရတယ်ဒါနဲ့အဲ့ဒီဘဝကဘာလို့ဖြစ်ရတာတို့เนาะအိုခြင်းတာခြင်းသေခြင်းဆိုတဲ့ဒီဒုက္ခတွေကဘာလို့ဖြစ်ရတာတို့လို့မေးရင်ဘဝအတိတ်တပံဖြစ်မိလို့ဇာတိတည်းဟုသောအကြောင်းကြောင့်ဒီဖြစ်ပေါ်လာခြင်းဆိုတဲ့အကြောင်းတရားကိုအခြေခံပြီးတော့ကြံတဲ့ဒုက္ခတွေဖြစ်ရတယ်ဆိုတာအလွန်မှထင်ရှားတယ်အဲ့လိုဆိုရင်ဘဝအတိတ်တပံကဘာလို့ဖြစ်ရတာတုံးဆိုတော့ဘဝရဲ့ပုံမှာမမောတဲ့တဏှာလောဘကြောင့်ဘဝအတိတ်တပံထပ်ပြီးတော့ဖြစ်ရတယ်။တတဝါတို့တယောက်ကွယ်လွန်နေစာရောက်ခါနေမှာသူနောက်ဆုံးတွေ့ကြုံရတဲ့အာယုံဝဲဆွဲလန်းတဲ့တဏှာအခြေခံပြီးတော့နောက်ထပ်ဝိညာဉ်အတိတ်ထပ်ပြီးတော့ဖြစ်တယ်လို့နားလည်ရတယ်။လောဘကိုအခြေခံပြီးတော့တဏှာဖြစ်ဘဝတဏှာဆိုတဲ့ဘဝရဲ့ပုံမှာမမောတဲ့လိုခြင်းနဲ့ဖြစ်ခြင်းနဲ့ရခြင်းနဲ့အဲ့ဒီဘဝတဏှာကိုအခြေခံပြီးတော့ဘဝအသစ်ဖြစ်ရတယ်။ဘဝအသစ်ဖြစ်ပြီးဆိုရင်အဲ့ဒီဘဝနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒုက္ခတွေကိုရင်ဆိုင်တွေ့ကြုံခံစားပြီးတော့အိုးရတယ်၊နာရတယ်၊သိရတယ်။ဒါကြောင့်ဘဝရဲ့အနေအထားကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဘဝဟာဘာလဲလို့မေးရင်ဆင်းရဲဒုက္ခ။အဲ့တော့တရားဘဝနာအထုတ်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒီဆင်းရဲဒုက္ခတွေလုံးဝငြိမ်းပြီးတော့ချမ်းသာအစစ်မှန်ဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့တရားကိုရဖို့အတွက်တရားဘဝနာလို့ကိုစူးစမ်းအထုတ်ရတာတဲ့။ဒါကအမြင့်မားဆုံးရည်ရွယ်ချက်ကိုပြောတာပါ။အရင်နေမှာဦးရှင်တို့ဒီဘဝတဏ္ဍာဘာကြောင့်ဖြစ်လဲဆိုတာလေးဘဝတဏ္ဍာမဖြစ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာလေးကိုစတော်ဘုရားကြီးပေးထားတဲ့ဥမာကိုဦးရှင်ကအရင်သဘောကျလို့ပြောခြင်းတယ်။ဘာလို့ဘဝရဲ့ပုံမှာမမောတဲ့ဘဝတဏ္ဍာဖြစ်နေရတာတုံးဘဝကိုဘာလို့လိုချင်နေရတာတုံးဘဝနဲ့ဘယ်နဲ့ကြောင့်မခွဲမခွာခြင်းဖြစ်နေရတာတုံးလို့မေးရင်ဒီယုတ်ဒီနံဒီဘဝဒီခန္ဓာရဲ့အပြစ်ကိုမမြင်တာကတည်းကောင်တဲ့ဟုတ်လားပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာဆိုတာဒီယုတ်ဒီနံနော်ဒီခန္ဓာဒီဘဝထက်သာလွန်တဲ့ချမ်းသာဖြစ်တယ်လို့နိဗ္ဗာန်ရဲ့ချမ်းသာကိုနော်ဒီယုတ်ဒုက္ခနံဒုက္ခထက်သာလွန်တဲ့နော်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမသိမမြင်ခြင်းကတကြောင်နဲ့အကြောင်းဘယ်နှကြောင်းပြတာနှစ်ကြောင်းပြတာနော်ယုတ်နံဘဝဒုက္ခကိုယုတ်နံဘဝဒုက္ခရဲ့အပြစ်ကိုမမြင်တာကတကြောင်နော်ဒီယုတ်ဒီနံနဲ့သာလွန်တဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာရဲ့အနေထားကိုမသိမမြင်တာကတရားဒါကြောင့်မလို့ဘဝရဲ့ပုံမှာမမောတဲ့ဘဝတဏဆိုတာဖြစ်တာတဲ့အခြေခံချက်ကြလေးပြောတာပေးတယ်လို့တည်အချာလေးစဉ်းစားပြီးတော့နားထောင်ရနော်တရားဘာဝနာလို့ဘာကြောင့်အထုတ်ရတယ်လဲဆိုတဲ့မေးခွန်းရဲ့အဖြေကိုရှင်းနေတာဟုတ်လားအဲ့ဒီမှာစောဘုရားကြီးကဥမာဘလို့ပေးတော့ဆိုတော့နော်အလွန်ခေါင်းပါတဲ့အရက်ဒေသမှာနေနေတဲ့ဆင်းရဲသားတယောက်တည်းနော်ဆိုင်လို့ပြောလို့လည်းပဲတိတ်အစင်မပြေဘူးလမ်းပန်းဆက်သွေးရလည်းညံဖြင်းရာသီဥတုဟာလဲဆိုးဝါနော်အလွန်ခေါင်းပါတဲ့ဆင်းရဲတဲ့ပူလောင်တဲ့အရက်ဒေသမှာမွေးဖွားလာတဲ့ဆင်းရဲသားတယောက်နော်အဲ့ဒီဆင်းရဲသားဟာအဲ့ဒီအရက်ဒေသမှာမပျော်ဘူးလားဆိုတော့ပျော်တယ်တဲ့ဘဘလို့ပြောရတာတုံးသူအဲ့ဒီအရက်ဒေသမှာဘဘလို့ပျော်နေတာတုံးဆိုတော့အကြောင်းနှမျိုးရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒီအကြောင်းကဘာလို့ဆိုတော့သူအရက်ဒေသရဲ့အပြစ်ကိုမမြင်တာကတကြောင်ဟုတ်လားသူအရက်ဒေသထက်သာလွန်တဲ့သာယာဝါပြောတဲ့စိုက်လို့ပြုလို့ကောင်းတဲ့ရာတိဥတို့ကောင်းတဲ့နှုတ်ကူလို့တန်းလို့ကောင်းတဲ့လမ်းပန်းဆက်သွေးကြီးကောင်းတဲ့အစသာရရသူအရက်ဒေသထက်သာလွန်တဲ့အရက်ဒေသရှိနေတယ်ဆိုတာကိုမသိတာကတကြောင်အကြောင်းဝင်တဲ့အကြောင်းတော့များနော်ကိုယ်နေရာလေးကိုတော့ကောင်းတယ်ထင်နေကြတာဟုတ်လားကိုယ်နေရာထက်သာလွန်တဲ့နေရာရှိတယ်ဆိုတာကိုမသိအတကုနေရာကိုယ်ဒေသရဲ့အပြစ်ကိုမမြင်တာကတကြောင်ကိုယ်နေရာထက်သာလွန်တဲ့ချမ်းသာတဲ့အရက်ဒေသရှိတယ်ဆိုတာကိုမသိတာကတကြောင်။အဲ့ဒီအကြောင်းနဲ့အကြောင်းကြောင့်အဲ့ဒီဆင်းရဲသားအဲ့ဒီသူ့ရဲ့ခေါင်းပါတဲ့အရက်ဒေသမှာပဲသူပါဖြစ်နေတော့ပြောနေတယ်။ပြောနေသေးတယ်များအဲ့ဒီအရက်ဒေသမှာနေနေရတဲ့အနေအထားနဲ့တွေ့ကြုံရမယ့်ဒုက္ခတွေကသူ့အတွက်ရှင်ဆိုင်ရမှာပဲ။ဟုတ်ရဲ့လား။အဲ့ဒါဆိုကြီးကအဲ့ဒါကိုဥမာပေးတာ။အဲ့ဒီဆင်းရဲသားလို့ပဲတဲ့ဒကာမတို့ဦးကြီးတို့တွေကကိုယ်ဘဝကိုခန္ဓာဒီယုတ်ဒီနံရဲ့အပြစ်ကိုမမြင်တာကတကြောင်ဟုတ်လားဒီယုတ်ဒီနံထက်သာလွန်တဲ့နိဗ္ဗာန်တည်းဟူသောချမ်းသာကိုမမြင်တာကတကြောင်အဲ့ဒီအကြောင်းနှစ်ခုကြောင့် ဒီဘဝဒီယုတ်ဒီနိုင်ရဲ့ပုံမှာตายာမှုဆွဲလက်မှုမမောမှုဆိုတာကြီးကဖြစ်နေတာအဲ့ဒါကြီးဖြစ်နေသေးတယ်မြတ်ဘဝအတိတ်တပံဖြစ်ခြင်းဆိုတာလေဖြစ်လာမှာပဲဘဝအတိတ်တပံဖြစ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဘဝနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒုက္ခတွေကိုရင်ဆိုင်ဖြတ်သန်းပြီးတော့နောက်ဆုံးအိုးနာသိပြီးတော့ဒီလိုနဲ့ပဲဒုက္ခဆက်ကြီးဆက်ပြီးတော့လက်ပတ်မယ်ပေါ့ဟုတ်လားအဲ့တော့အဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်ဦးဇင်းတို့ဘဝတဏမဖြစ်အောင်ဒီဘဝဒီခန္ဓာရဲ့အဖြစ်ကိုလည်းမြင်အောင်ကြည့်ရမယ်နိဗ္ဗာန်ရဲ့ချမ်းသာပုံကိုလည်းပဲသိအောင်ကြိုးစားရမယ်။အဲ့ဒါကမ္မထံဘာဝနာတရားကိုအားထုတ်ခြင်းအပြင်ဒီဘဝဒီခန္ဓာရဲ့သဘောမှန်ဖြစ်တဲ့အဖြစ်တွေကိုလည်းမြင်လာနိုင်တယ်။နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုလည်းမျက်မှောက်ပြုနိုင်တယ်တဲ့။ဆိုလိုတာကဒီယုတ်ဒီနဲ့ဒီဘဝရဲ့အဖြစ်ကိုမြင်ဖို့အတွက်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်ဖို့အတွက်တရားဘာဝနာအလုပ်ကိုအားထုတ်ရတာ။အဲ့ဒါဘဝခန္ဓာရဲ့အဖြစ်ကိုလည်းမြင်မယ်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုလည်းမြင်မယ်ဆိုရင်ဒီဘဝရဲ့ပုံမှာအဲ့ဒီပုံကိုကမမောတဲ့စိတ်ရှိနိုင်မလား။မရှိနိုင်ဘူး။ခုနကတည်းကဇင်ရသားတယောက်ကိုယ့်ရဲ့ဒေသရဲ့အပြစ်တွေကိုလည်းမြင်တယ်။ဩယောဂါလည်းထူပြောလိုက်တာ။နောက်မိုးလီဝတာကလည်းခေါင်းမလိုက်တာ။နောက်မြေကလည်းဘာမှလောက်ကန်ဆံကောင်းကြက်ဒီကိုဟုတ်လား။တခိုးတည်းများလည်းပေါ်မှာပေါ်ဟာအစာရှိတဲ့ဖြင့်ဘယ်နာလေးမှကောင်းတာမရှိဘူးလို့သူ့ရဲ့ဒေသရဲ့အပြစ်ကိုလည်းမြင်မယ်။အလွန်သားရွာပြောတဲ့နေရာကိုလည်းသူသိမယ်ဆိုရင်သူတေချာပေါက်ပြောင်းသွားမှာပဲဟုတ်တယ်မို့လား။အဲ့ဒီဥမာအလွန်ကောင်းတယ်လို့ဥရင်တင်တယ်ဟုတ်လား။ဒါကြောင့်တရားဘာဝနာအထုတ်တယ်ဆိုတာဘာလဲလို့မေးရင်ဒီဘဝဒီခန္ဓာရဲ့အခြေအနေမှန်ကိုသိပြီးတော့ဒီဘဝဒီခန္ဓာထက်သာလွန်မြင့်မြတ်တဲ့ချမ်းသာဖြစ်တဲ့နော်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်ဖို့အတွက်တရားဘာဝနာလုပ်ကိုအားထုတ်ရတာဘလို့အားထုတ်ရမှာလဲဆိုတာကိုတော့ဦးဇင်းတို့ပြီးတော့ပြောမှာပါပေးတဲ့လိုလည်းပဲအားလုံးဒါကတော့ထိုင်လေးရောက်ရှုပ်လေကျွန်းကျွန်းချင်းချင်းတိထားကြပြီးသားပါဟုတ်လားဘာကြောင့်တရားအားထုတ်ရတာလဲဆိုတာလေးကိုတရားအားထုတ်ခြင်းစိတ်ပို့ပြီးတော့ထက်သန်သွားအောင်ပေါ့လေနော်ဒါလေးကိုဦးဇင်းတို့ပြောဒါကတော့ဦးဇင်းတို့အမြင့်မားဆုံးရည်ရွယ်ချက်လို့ဆိုရမယ်။ဦးဇင်းသာချင်းသိချင်းဆိုတဲ့ဒီဘဝခန္ဓာဒုက္ခတွေချုပ်ငြိမ်းပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့စိမ့်မှန်တဲ့ချမ်းသာကိုရရှိနိုင်ဖို့အတွက်တရားဘာဝနာလုပ်ကိုအထောက်အကူ။ဆက်ပြီးတော့လည်းရည်ရွယ်ချက်ကလေးတွေအကျိုးကျေးဇူးလေးတွေတနည်းအားဖြင့်သိနိုင်မြင်နိုင်တဲ့သိလွယ်မြင်လွယ်တဲ့အကျိုးကျေးဇူးလေးတွေကိုလည်းပဲပြောရအောင်မယ်။နောက်ကမ္မထံဘာဝနာကိုအထောက်ရင်ရရှိမဲ့အကျိုးကျေးဇူးတနည်းအားဖြင့်ဒီအကျိုးကျေးဇူးကိုပဲရည်ရွယ်ချက်တစ်ခုအနေနဲ့ထားပြီးတော့အထုတ်တဲ့နေဆိုတာလေးကိုဉာဏ်ဆင်ပြီးတော့ပြောပါမယ်အဲ့ဒါဘာပြောချင်တော့ဆိုတော့တရားဘာဝနာလို့အထုတ်တယ်ဆိုတာအခုလည်းပဲချမ်းချမ်းသာသာနေနိုင်ဖို့နောင်လည်းပဲချမ်းချမ်းသာသာနေနိုင်ဖို့ဆိုတဲ့အကျိုးကျေးဇူးနှစ်ရပ်ကိုညှို့ကိုပြီးတော့အထုတ်ရတာဒါအနှစ်ချုပ်ပဲနော်အခုလောလောဆယ်ပစ္စုပန်တနည်းအားဖြင့်ဒီပစ္စုပန်ဘဝလို့လည်းဆိုနိုင်တယ်ပေါ့နော်အခုလောလောဆယ်အနေထားလေးလို့လည်းဆိုနိုင်တယ်အခုလည်းပဲချမ်းသာဖို့အစဉ်ကြီးဖို့အေးချမ်းဖို့ဟုတ်လားပြည့်စုံပြီလားမပြည့်စုံသေးဘူးဘာကျန်နေတော့နောင်လည်းပဲချမ်းသာဖို့ပြည့်စုံဖို့အစဉ်ကြီးပြီးနေနိုင်ဖို့ဓမ္မသာလေးဒကာဓမ္မတို့ဦးရင်တို့တရားဒေသနာရဲ့တရားဘာဝနာရဲ့အကျိုးကျေးဇူးကိုပြည့်စုံတယ်လို့ဆိုရမယ်ဟုတ်လားတော့ဒီနေ့မှာဦးရင်တို့နောင်မှချမ်းသာဖို့ဆိုတာကပြောလေရအများကြီးရှိနောင်မှချမ်းသာဖို့ဆိုတာဘာကိုရည်ရွယ်တာတော့ပူခြင်းနာခြင်းသိခြင်းလို့ဆိုတဲ့ရင်ဆိုင်ဖြတ်သန်းဖို့ခက်ခဲတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေနဲ့တွေ့လာတဲ့အခါကိုနောင်လို့ပြောတာဟုတ်လားနောင်မှချမ်းသာဖို့ဆိုတာအဲ့ဒါကိုညွှန်းတာဒါပဲလားမဟုတ်သေးဘူးနော်ဒီဘဝပျက်စီးသွားရင်သေချာဖို့ဘဝတဏမကုန်သေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒကာမတို့အရှင်တွေကဘဝတည်းတစ်ခုကိုရလိမ့်မယ်ရပြီဆိုရင်ကောင်းတဲ့ဘဝကိုရမလားဆိုးတဲ့ဘဝကိုရမလားလို့နော်ဒုက္ခတိဒုက္ခတိလို့လားเสียရကအကျဉ်းချင်းဘယ်နှမျိုးရှိတော့နှမျိုးရှိဘယ်ဘဝရတာကောင်းတော့ဒုက္ခတိဘဝကိုရတာကောင်းတာပေါ့ဘဝရရမှာချင်းအတူတူဆိုရင်တော့ဒုက္ခတိဘဝကိုရတာကောင်းတယ်ဒါထင်ရှားပြီးသားအဖြစ်တစ်ခုပါဟုတ်လားအဲ့လိုဆိုရင်နောင်ဆိုတာအဲ့ဒါကိုကြီးပဲပြောတာနော်အိုချင်းနာချင်းသေချင်းဆိုတဲ့ရင်ဆိုင်ဖြတ်သန်းဖို့ခက်ခဲတဲ့အခြေအနေကိုလည်းနောင်လို့ပြောတယ်နောက်ဘဝဆိုတာကိုလည်းနောင်လို့ပြောတယ်တို့တရားဘုံနာအထုတ်တယ်ဆိုတာအခုလဲချမ်းသာဖို့နောင်လဲချမ်းသာဖို့ဆိုတာဒီလိုကြည်ကြည်ပြတ်ပြတ်နားလည်ရမှာဟုတ်ရဲ့လားအခုလည်းပဲနှလုံးစေဝါငင်းငင်းအေးအေးချမ်းချမ်းသာသာနေနိုင်မှုနော်ဦးချင်းသာချင်းသေချင်းဆိုတဲ့ရင်ဆိုင်ဖြတ်သန်းဖို့ခက်ခဲတဲ့အခြေအနေမျိုးနဲ့တွေ့လာရင်လည်းပဲတည်တည်ငြိမ်ငြိမ်အေးအေးချမ်းချမ်းရင်ဆိုင်နိုင်ပြီးတော့အလွန်ကောင်းမွန်တဲ့ဘဝတစ်ခုကိုရရှိဖို့ဒါကနောင်လဲချမ်းသာဖို့ဆိုတဲ့အဲ့ဒါကိုပြောတာအဲ့ဒီလိုမျိုးအခုလည်းချမ်းသာတဲ့အနေအထားနောင်လဲချမ်းသာတဲ့အနေအထားမျိုးကိုရအောင်ဒီတရားဘာဝနာအလုပ်ကကောင်းကောင်းကြီးအမခံနိုင်တယ်ဟောအဲ့ဒီအကျိုးကျေးဇူးနှစ်ရပ်ကိုရရှိဖို့အတွက်ဒီတရားဘာဝနာလုပ်ငန်းကတေချာဖို့ဒါကဓမ္မတို့ဥယျာဉ်တို့လှုပ်ထားတဲ့ပုံကိုယ်အတွက်အမှန်ကန်ရှိတယ်။အဲ့ဒါကိုဥယျာဉ်တို့ပညာပရိဟိနသုတ်တံဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့သုတ်တံမှာအတိအလင်းတွေ့ရတယ်။ ဲ့ဒီတုတ်တန်လေးလည်းဦးဇင်းကအရန်သဘောကျတယ်သူသဖြင့်တရားဘာဝနာလို့ကိုစ조사အထုတ်ဖို့စိတ်ဝင်စားကြတဲ့နော်ပညာကိုစိတ်ဝင်စားကြတဲ့ပုံကိုယ်တွေအတွက်နော်အလွန်တရာမှတ်သားစရာကောင်းတဲ့တရားဒေသနာတစ်ပုဒ်ပေါ့အဲ့ဒီတုတ်တန်မှာမြတ်စွာဘုရားဘာပြောလို့ဆိုတော့ယန္တုတဲ့ဝိပဿနာပညာမဲ့ပညာကိုပညာလို့ဆိုရဲအလွန်မြင်မာတဲ့ဒီပညာရက်ဒီမှာဆုံးရှုံးကြတဲ့ပုံကိုယ်တွေဟာလူဘဝကြီးမှာကောင်းကောင်းဆုံးရှုံးကြတဲ့ပုံကိုယ်တွေပဲတဲ့ဒီကနေ့စပြောတာနော်ဝိပဿနာပညာဆိုတာဒီဘဝခန္ဓာမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ရုပ်တ္တအနန္တသဘာဝတရားတို့ရဲ့မတည်မြဲတဲ့သဘာဝကိုကောင်းကောင်းသိတာနားလည်တာကိုဝိပဿနာပညာဟုတ်လားဘာပဲဖြစ်လာဖြစ်လာပြီးဆုံးကြောက်ွယ်သွားတာကြီးပဲလို့ရုပ်နံတရားတို့ရဲ့နော်ဖြစ်ပေါ်လာပြီးတဲ့နောက်မရှိတော့တဲ့သဘောနော်ဖြစ်ပေါ်လာပြီးတဲ့နောက်မရှိတော့တဲ့သဘောဒါကိုကောင်းကောင်းသိတာမြင်တာနားလည်တာကိုဘာလို့ခေါ်လို့ဝိပဿနာပညာအဲ့ဒီဝိပဿနာပညာကိုရင့်ကျက်အောင်ပွားများလို့တစ္ဆာလေးပါးကိုမြန်တွင်ပေါက်ပြီးတော့တိမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီတိတဲ့ပညာကိုမဲ့ပညာဖို့ပညာတို့ကတော့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာဖို့တောင်မျက်မှောက်ပြုနိုင်တဲ့အထိအည်သွေးမြင့်တယ်ပေါ့ဟုတ်လားအဲ့ဒီဝိပဿနာပညာအရိယာမဲ့ပညာကိုမရရှိလိုက်ဖဲနဲ့ဆုံးရှုံးသွားတဲ့ပုံကိုယ်တွေကဘဝမှာကောင်းကောင်းဆုံးရှုံးရတဲ့ပုံကိုယ်တွေလို့မြတ်စွာဘုရားပြောတယ်ကောင်းကောင်းဆိုတဲ့စကားလုံးကိုသုံးတယ်သူပရိဟိနာသူဆိုတာကောင်းကောင်းပဲပရိဟိနာဆိုတာဆုံးရှုံးတာဆုံးယုတ်တယ်ဟုတ်လားကောင်းကောင်းဆုံးရှုံးသွားတာတနည်းအားဖြင့်ခေစကားလေးနဲ့ပြောရမှာရှင်တော့ဒီကောင်တော့ကောင်းကောင်းထိတာပဲကွာလို့တချို့အချင်းနေဆိုးတွေနဲ့တွေ့တော့ရင်ကိုကလည်းတိတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီလူကမတည့်ဘူးဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးပြောကြတာမရှိဘူးလားကောင်းကောင်းထိသွားတာပဲဟုတ်လားခုလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားအဲ့လိုသုံးနှုန်းတာပညာချွင်းရင်းတဲ့ပုံကိုယ်တွေကဘဝမှာပါလေတော့ကောင်းကောင်းရှုံရှုံနဲ့ကောင်းကောင်းဆွရုပ်တဲ့ပုံကိုယ်တွေဘာပြောလို့လဲတဲ့တိဒိဋ္ဌေဝဓမ္မေဒုက္ခဝိရတိတဝိကာတံတဥပယတံတပရိလာကာယတဗေဒပရမရဏဒုက္ခဒိန်ပါဋိကင်ခာအကြောင်းပြခြင်းနှစ်ချက်မြတ်စွာဘုရားပေးတယ်။ပညာဆုပ်ယုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာကောင်းကောင်းဆုပ်ယုတ်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလို့ဘာကြောင့်ပြောရတာလဲဆိုရင်တဲ့အဲ့ဒီပညာမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒီပညာကိုမရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတိဒိဋ္ဌေဝဓမ္မေဒုက္ခဝိရတိလောလောဆယ်ပစ္စခမာကိုပဲအဲ့ဒီလိုဟာစဉ်းနေရနေရလိမ့်မယ်တဲ့တိအချက်ကပြောတော့စဉ်းနေရနေရလိမ့်မယ်တဲ့အခုလောလောဆယ်ဘလို့ရှင်းရမှာတော့ရှင်းရပုံရှင်းရနေရောမြတ်စွာဘုရားစကလုံးသုံးလုံးသုံးပြီးတော့ပြောတယ်။တဝိကာတံရှင်းရခြင်းနဲ့တကွာတဥပါယတံပင်ပန်းခြင်းနဲ့တကွာတပရိလဟံပူလောင်ခြင်းနဲ့တကွာဟောသိချာမှတ်နော်ပညာမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ခန္ဓာရဲ့အနိစ္စသဘောကိုမသိတယ်မမြင်တဲ့နားမလည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာစဉ်းရဲနေရမယ်။ပင်ပင်ပန်းပန်းနေရမယ်။ပူပူလောင်လောင်နေရမယ်။နောက်ကိုယ်ခန္ဓာမှာဘာဖြစ်လို့ဖြစ်နေမှမသိဘူး။ဒီတိုင်းကြီးပဲအမတ်တမဲကြီးပဲဒီတိုင်းကြီးနေနေအဲ့ဒီအနေအထားဟာဆင်းရဲနေတဲ့အနေအထားပဲပင်ပန်းနေတဲ့အနေအထားပဲပူလောင်နေတဲ့အနေအထားပဲဒါလည်းပဲဒီအနေအထားလေးကိုသိဖို့ကလည်းတိတ်ပြီးတော့မလွယ်ဘူးလို့အရင်ထင်ပါတယ်ဟုတ်လားဒါပေမဲ့သေချာစဉ်းစားကြည့်ရင်တော့နားလည်ဖို့လွယ်ပါလေတော့တတိမရှိဘူးညာမရှိဘူးဖြစ်လို့နေတယ်ဆိုရင်ဒီစိတ်ကချမ်းသာနေတာမဟုတ်ဘူးဒီစိတ်ကတက်တာနေတာမဟုတ်ဘူးဒီစိတ်ကအေးချမ်းနေတာမဟုတ်ဘူးဒီစိတ်ဘလို့ဖြစ်နေတဲ့စိတ်တော့နော်ရှင်ရနေတဲ့စိတ်ပဲပင်ပန်းနေတဲ့စိတ်ပဲပူလောင်နေတဲ့စိတ်ဒါဘုရားဆောဘုရားတဝိကာတံရှင်ရခြင်းနဲ့တကွတဥပါယတံပင်ပန်းခြင်းနဲ့တကွတပရိလဟံပူလောင်ခြင်းနဲ့တကွဒုက္ခစင်နေရဝိရတိအဲ့ဒီလိုနေရလိမ့်မယ်တဲ့အမှန်မတည်ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီအနေထားနဲ့နေရတာတဲ့ဝန်နေစရာကောင်းတာကအဲ့လိုဖြစ်နေလို့ဖြစ်နေမှကိုတရားတော်မလို့အရှင်တို့ကကောင်းကောင်းမသိဘူးနော်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုရှင်ရလို့ရှင်ရမှမသိဘူးကိုယ့်ကိုယ်ကိုပင်ပန်းလို့ပင်ပန်းမှမသိဘူးကိုကိုကိုပူလောင်လို့ပူလောင်မှမသိပဲနဲ့ပဲနေကြတာစဉ်းစားကြည့်ရင်တော့ဒါသိနိုင်တယ်နော်လက်လက်ခံနိုင်ပါတယ်ဒါကဒီတိုင်းပဲဖြစ်နေတာဟုတ်လားဒါကြောင့်ပညာမရှိရင်ဆုံးရှုံးတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောတာတဲ့လောလောဆယ်သူစဉ်းစားရနေရတယ်ဒါတင်လားဆိုတော့မကဘူးတဲ့ကာယတ္တဗေဒပရမရဏဒုက္ကဋိပါဋိကင်ခတော့ဒီချိန်ကြလို့ပျက်စီးချိန်ကြလို့တေးရပြီပျက်စီးရပြီဆိုရင်အဲ့ဒီပုံကဟာဆင်းရဲတဲ့ဘဝပူလောင်တဲ့ဘဝဆိုတဲ့မကောင်းတဲ့ဘဝတွေကိုရောက်သွားလိမ့်မယ်တဲ့ဟောစင်သားနော်ပညာမရှိလို့ရှိရင်အခုလုံးလုံးစေဆင်းရဲယုံများမကဘဲနဲ့နောင်လဲဘလို့ဖြစ်မယ်ဆင်းရဲတဲ့ဘဝကိုရောက်မယ်ဘာလို့ဆင်းရဲတဲ့ဘဝကိုရောက်သွားမယ်လို့ပြောရတာတော့ဘာလို့ပညာမရှိတဲ့လူကဆင်းရဲတဲ့ဘဝကိုရောက်သွားတာတော့ဆင်းရဲရသေးရလို့ဆင်းရဲတဲ့ဘဝကိုရောက်သွားတာဒါကဥရှင်တို့အနည်းဆက်ဆုံးနော်အခိုင်အမာဆုံးအကြောင်းပြချက်နဲ့ပြောလိုက်တာဘာလို့ဆင်းရဲတဲ့ဘဝကိုရောက်သွားတာတော့ဆင်းရဲရသေးရလို့ဆင်းရဲတဲ့ဘဝကိုရောက်တယ်ဒါနဲ့ဘာလို့စင်းရဲသေးရတာတုံးဆိုတော့သူသုံးသုံးကပြောခဲ့တယ်လေမြတ်စွာဘုရားဒီပညာမရှိရင်အဲ့ဒီလိုကစင်းရဲရဲပူပူလောင်လောင်ပင်ပင်ပန်းပန်းနေရမလို့ပြောတာ
1: အဲ့တော့ဘဝတခြားလို့သူကစင်းစင်းရဲရဲပင်ပင်မမပူပူလောင်လောင်ပဲနေလာလို့ဆိုတော့တေဂာနီးကြမှာချမ်းသာဖို့ဆိုတာလွယ်ပါမလားစဉ်းစားတော့နော်စင်းစင်းရဲရဲနေတဲ့လူဟာသေရင်သေးကြပေါ့နေပါစင်းစင်းရဲရဲသေရလိမ့်မယ်ပူပူလောင်လောင်နေတဲ့အလေးချင်းများရင်ပူပူလောင်လောင်ပဲသေရလိမ့်မယ်ပင်ပင်မမနေတဲ့အလေးချင်းများရင်ပင်ပင်မမပဲသေရလိမ့်မယ်ရသော်ပဲပေးထားဥမာတစ်ခုရှိတယ်နော်တောင်ဘက်ကိုင်းနေတဲ့တစ်ပင်ကိုခုတ်လိုက်ရင်တောင်ဘက်ပဲလဲသွားရောက်ဖက်ကိုင်းနေတဲ့တပင်ကိုခုတ်လိုက်ရင်ရောက်ဖက်ပဲလဲသွားမှာနော်ဒါသဘာဝပဲဟုတ်လားပူပူလောင်လောင်ပင်ပင်ပန်းပန်းစင်းစင်းရဲ့အနေနဲ့ရင်တော့အဲ့လိုပဲစင်းစင်းရဲ့တည်ပြီးတော့စင်းစင်းရဲ့တည်ရင်တော့စင်းစင်းရဲ့နေရတဲ့ဘဝကိုရောက်သွားမယ်တဲ့ဒါကြောင့်ပညာမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပညာကိုရအောင်မလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတနည်းအားဖြင့်ဒီတရားဘာဝနာလုပ်ဖို့အထောက်ပြီးတော့တည်နေတည်လိုက်တာကိုတည်အောင်မလုပ်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာအခုလည်းပဲစင်းရဲတယ်စင်းစင်းရဲ့တည်ပြီးတော့နောက်လည်းပဲစင်းရဲတဲ့ဘဝတွေကိုရောက်လိမ့်မယ်တဲ့ဘာကောင်းနိုင်လေဘာမှမကောင်းခုလဲဆင်းရဲတယ်နောက်လဲဆင်းရဲတယ်ဟာအဲ့ဒါလို့မဟုတ်ဘူးစံကျင်ပဲအနေနဲ့အရိပဒဘာဝနာလုပ်ကိုလုပ်တဲ့အောင်သင်ပြီးတော့ဒါကိုဇွဲနဲ့လုံလနဲ့ဝိရိယနဲ့ယုံကြည်မှုအပြည့်အဝနဲ့တော့ကြိုးစားမယ်အားထုတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပညာဆိုတာကိုရနိုင်တယ်နော်တရားအားထုတ်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒီပညာကိုရဖို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့လုပ်ကြရမှာဟုတ်လားဝါခဏရဲ့သဘောမှန်ကိုသိပြီးအမတည်မြဲတဲ့သဘောဝါကိုသိလာပြီးမြင်လာပြီးနားလည်လာပြီးဆိုရင်ဒါဘာပညာရတဲ့ခေါ်တော့ဝိပဿနာပညာသူကိုရင်ကျင်အောင်ပွားများလို့တစ္ဆာလေးပါးကိုမြန်သိခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့သူကတော့အမတ်ကံကျရှိသွားတဲ့အနေထားတွေကိုရောက်သွားမယ်ပေါ့အဲ့ဒါမျိုးဆိုတာပြေကအဲ့ဒီပညာရဲ့ဂုံကြီးစုကိုဘလို့ဆက်ပြီးတော့ပြောတော့ယဟန်တို့တဲ့ဟောဒီဝိပဿနာပညာအရိယာမဲ့ပညာပြည့်စုံကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလောကမှာမဆုတ်ယုတ်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်တယ်တနည်းအားဖြင့်အကြီးပွားတိုးတက်ကြတဲ့ချမ်းသာမှုနဲ့ပြည့်စုံကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်တယ်တဲ့အလွန်ကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဘာလို့လို့တော့တေဒိဋ္ဌိဝဓမ္မေဒုက္ခဝိရတိအဝိကတအနုပါယတအပရိလဟကာယတဗေဒပရမရဏတုကတိံပါတိကင်ခဒီပညာရှိရင်အလွန်ကောင်းမွန်တဲ့ပြည့်စုံခြင်းဖြင့်ပြည့်စုံတယ်လို့ပြောတယ်ဘာကြောင့်လဲသူ့လက်အကြောင်းပြချက်နှစ်ချက်ပေးတယ်တေဒိဋ္ဌေဝဓမ္မေဒုက္ခဝေရတိလုံးလုံးစီအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ချမ်းချမ်းသာသာနေရမယ်ချမ်းချမ်းသာသာနေဖို့အတွက်မြတ်စွာဘုရားကပတ်စံရှိရမယ်လို့မပြောဘူးเนาะဒီမှာပညာရှိရမယ်လို့ပြောတယ်เนาะဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဘဝဉာဏ်တိုင်းဝိုင်းတွေကောင်းရမယ်လို့ဒီလိုမပြောဘူး။ဘာရှိရမယ်လို့ပြောတော့ပညာရှိရမယ်လို့ပြောတယ်။ပညာရှိရင်တော့ချမ်းချမ်းသာသာနေရမယ်။အသိရှိရင်ချမ်းချမ်းသာသာနေရမယ်။ဘလို့ချမ်းသာမှာတော့အဝိကတံဆင်းရဲခြင်းမရှိသောအနုပါယတံပင်ပန်းခြင်းမရှိသောအပရိလဟပူလောင်ခြင်းမရှိသောဒီစကားလုံးလေးတွေကိုအရှင်ကအရင်သဘောကျတယ်။နော်ဆင်းရဲတယ်ချမ်းသာတယ်ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားပုံပေါ်အောင်ပုံဖော်ပြတယ်။နော်သူချမ်းချမ်းသာသာနေရတယ်ဘလို့နေရတော့အဝိကတံဆင်းရဲခြင်းမရှိဘူးတဲ့။အဆင်းရဲခြင်းမရှိဘူးဆိုချမ်းသာတယ်ပေါ့။အနုပါယတံပင်ပန်းခြင်းမရှိဘူးတဲ့။ပင်ပန်းခြင်းမရှိဘူးဆိုဘာဖြစ်တော့တတ်တာတယ်ပေါ့။အရက်သုံးစကားနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်စိန်ကြတယ်ပေါ့။ဟုတ်လား။ပင်ပန်းမှုမရှိဘူးတတ်တောင်တတ်တာ။ဟုတ်လား။ပြီးတော့ဘာလဲတော့အပရိလဟပူလောင်မှုမရှိဘူးတဲ့။ပူလောင်မှုမရှိဘူးဆိုဘာငြင်းအေးတယ်ပေါ့။ပူလောင်လောင်မရှိဘူးငြင်းငြင်းအေးလေးနေရတယ်။ပါရှိရင်တော့ပညာရှိရင်ပြောတာเนาะအလုံးလုံးစေချမ်းသာတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီအနေထားမျိုးသုံးခုနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ချမ်းသာခြင်းကိုပဲခံစားရမှာအလွန်လေးနဲ့တဲ့ချမ်းသာလို့မဆိုနိုင်ဘူးလားဆိုနိုင်တယ်ဒါရင်လောင်းဆိုတော့မကဘူးတဲ့ကာယတဗေဒပရမရဏတုကတိပါဋိကင်ခခန္ဓာကိုယ်ပျက်စီးလို့ပျက်စီးခြင်းကြလို့ပျက်စီးရပြီဆိုတာနဲ့ကောင်းမွန်တဲ့ချမ်းသာတဲ့ဘဝကိုအဲ့ဒီလိုရလိမ့်မယ်ရောက်လိမ့်မယ်လို့တေချာပေါင်းမျှော်လင့်အပ်တယ်ပါဋိကင်ခမျှော်လင့်အပ်တယ်တေချာပေါင်းရလိမ့်မယ်ပညာနဲ့ပြည့်စုံရင်နောက်ဘဝချမ်းသာတဲ့ကောင်းမွန်တဲ့ဘဝကိုရမယ်လို့ပြောတာဒီနေ့မှာဘဝဆိုရင်ဘယ်ဘဝပဲဖြစ်ဖြစ်ဒုက္ခသစ္စာဆိုတာပြည့်တယ်လို့ကြားဥပါတယ်ဟုတ်လားသို့တော်လည်းပဲအဲ့ဒါကသစ္စာရှုတော့ကပြောတာပေါ့နော်ဘဝအချင်းချင်းနှိုင်းစာလိုက်ရင်တော့မြင့်တဲ့ဘဝနှိမ့်တဲ့ဘဝဆင်းရဲတဲ့ဘဝချမ်းသာတဲ့ဘဝဆိုတာတွေတော့ရှိမနေဘူးလားနော်အပေလေးပုံနဲ့နှိုင်းစာရင်သူ့ဘဝနတ်ဘဝမြမဘဝဆိုရင်ချမ်းသာတဲ့ဘဝလို့ပြောလို့မရဘူးလားညာနော်ဘဝရရမှချင်းအတူတူရှင်တော့ကောင်းတဲ့ဘဝကိုရတာအဆင်မပြေဘူးလားပြေတယ်ဘာကြောင့်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကကောင်းမွန်တဲ့ဘဝကိုရတာတော့ဆိုတော့ပြောရရင်ချမ်းချမ်းသာသာကောင်းကောင်းမွန်မွန်သေသွားလို့ချမ်းသာတဲ့ကောင်းမွန်တဲ့ဘဝကိုရတာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒါပေမဲ့ဘာလို့ချမ်းချမ်းသာသာသူသေသွားတာလဲဆိုတော့ချမ်းချမ်းသာသာအနေများလို့ဟောမှာတတောင်တတာတတောင်တတာဆိုတာကဒီစကလုံးရဲ့အတိပယ်ကလည်းပဲနော်ပြီးပြီးပြင်းပြင်းလေးလေးနဲ့နဲ့တိဖို့တော့လည်းပဲလိုမယ်လို့ထင်တယ်နော်ဘာမှမလို့ရတာလေးလောက်ကိုပဲတတ်တာလေးလို့ပြောလို့မရဘူးနော်တကယ်တတ်တာတဲ့အနေထားကနော်အစင်အမျိုးမျိုးရှိမယ်လို့ဥရင်ထင်တယ်ဟုတ်လားတချို့တရားအထုတ်ရင်းနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကပေါ်ပြီးတော့နော်လေးနေတာမရှိဘူးလို့တောင်ပြောတယ်ဟုတ်လားသူခန္ဓာဝန်းကိုယ်ကဆိုဘာဖြစ်နေလဲပေါ်နေတယ် နော်ဒီတန်းကြီးနေနေရင်ကိုကြည့်လိုက်ရင်တောက်လျှောက်တက္ကသမားတို့အရှင်တို့အခုကြည့်လိုက်နော်ဘာတွေ့မလဲဆိုဒုက္ခဝေဒနာကိုတွေ့နိုင်တယ်နော်တဏ္ဍကိုရဲ့မတက်တာတဲ့သဘောရှိရင်နော်ယုတ်ကြနေတယ်ပင်ပန်းနေတယ်ဒါကြီးကိုထိန်းထားရတယ်ရှိတယ်မဟုတ်လားချမ်းသာနေတာလားဆင်းရဲနေတာလားလို့မေးရင်ချမ်းသာနေတာတော့မဟုတ်ဘူးနော်ချမ်းသာနေတာမဟုတ်ဘူးနော်ဆင်းရဲတဲ့ဘက်ကိုအလေးသာမနေဘူးလားအားနေတယ်တေးချာကြည့်ကြည့်လိုက်ဟုတ်လားအေးအဲ့တော့တရားမမနာလို့ကိုအားထုတ်လို့တကယ်အသိဉာဏ်ပညာမြင်မလာပြီဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဘလို့ဖြစ်တော့တတတယ်တဲ့ပင်ပန်းမှုမရှိဘူးဒါရင်လာမကဘူးအပရိလာဟံပူလောင်မှုမရှိဘူးတဲ့နှလုံးစိတ်ဝန်အေဂျင့်စိတ်ပူတာတွေမရှိဘူးစိတ်ဆင်းရဲတာတွေလည်းမရှိဘူးစိတ်ပူတာမရှိလို့စိတ်ရဲ့ကိန်းရာယုတ်ကြီးရလည်းပဲမပူတော့ဘူးပေါ့အများသောအားဖြင့်စိတ်ကပူလို့ယုတ်ကပူရတာများတယ်ဟုတ်လားစိတ်ကတကယ်အေးလာပြီဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ရဲ့မိရာယုတ်လည်းမအေးနိုင်ဘူးလားအေးလာနိုင်အဲ့ဒါမျိုးဆိုတာပြချမ်းသာပုံချမ်းသာနည်းလေးကိုအဲ့လိုပြောတာနော်သောအဝိကာတံဆင်းရဲခြင်းမရှိသောအနုပါယတံပင်ပန်းခြင်းမရှိသောအပရိလဟံပူလောင်ခြင်းမရှိသောဒီလိုအနေအထားမျိုးနဲ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒုက္ခချမ်းချမ်းသာသာဝိရတိနေရလိမ့်မယ်။နောက်ဒါတွေမကဘူးခန္ဓာကိုယ်ပျက်စီးလို့တင်ရပြီဆိုတဲ့နဲ့မဖြစ်မယ်။ချမ်းသာတဲ့ဘဝကိုရမယ်တဲ့။တပည့်တော်ကောင်းသူတော်ကောင်းတို့တရားဘာဝနာလို့ဆိုတာအခုလဲချမ်းသာဖို့နောင်လဲချမ်းသာဖို့အတွက်ရည်ရွယ်ပြီးတော့လုပ်ရတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီရည်ရွယ်ချက်ကိုပြည့်ဝစေနိုင်တဲ့ဆိုတာဒီဒေသနာကအခိုင်အလုံနဲ့တက်သေးလို့မဆိုနိုင်ဘူးလားဒါကအာဂမယုတ်တိကိုပြောတာပါတော့တဘာဝယုတ်တိအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်လည်းတရားဘာဝနာလုပ်ဖို့အထုပ်ပြီးတော့ဘဝမှာငြင်းငြင်းချမ်းချမ်းလေးနော်ကြည်ရတာမြင်ရတာကိုယ်ကတကားတဲ့အလုံးစိတ်ဝမ်းကိုကြည်နူးသွားစေနိုင်တဲ့ပုံကိုယ်တွေဟာသေပြီဆိုတော့လည်းပဲချမ်းချမ်းသာသာသေပြီးတော့နော်ဘဝမှာတိတ်ခါရှိရှိအဲ့လိုအတုယူစရာကောင်းလောက်အောင်နော်ဘဝတရားဘာဝနာနဲ့နေသွားပြီးတော့ဩသူ့မှာနေတုန်းလည်းချမ်းချမ်းသာသာသေတော့လည်းချမ်းချမ်းသာသာဘေဘွားရောက်သွားတယ်ဆိုတာမသိရပြီမယ်လို့ကောင်းတဲ့ဘွားရောက်မှာပဲလို့လည်းပဲတေချာဖို့မှန်းနိုင်လောက်တဲ့လူတွေလောကမှာမရှိဘူးလားရှိတယ်အဲ့ဒါလည်းပါလေခိုင်လုံးတဲ့တက်သေးပဲနော်တရားဘာဝနာလုပ်သည်အခုလည်းချမ်းသာသေးတယ်နောက်လည်းချမ်းသာသေးတယ်ဆိုတာဒါခိုင်လုံးတဲ့အလုပ်ဒါကြောင့်ပြည့်တဲ့ဘောင်းသူတို့ဘောင်းတို့အခုလည်းပဲချမ်းသာမှုရှိအောင်ပြစ္ဆကချမ်းသာကိုရည်ကိုးပြီးတော့လည်းမျှော်ကိုးပြီးတော့လည်းတရားဘာဝနာလုပ်ကိုစူးစမ်းကြရမယ်နောင်မှလည်းချမ်းသာဖို့ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့တရားဘာဝနာလုပ်ကိုလည်းစူးစမ်းကြရမယ်အဲ့ဒီနေရာမှာနောင်ဆိုတာလေးကိုလည်းပဲเนาะအလေးထားပြီးတော့စဉ်းစားသိချင်းမရောက်သေးပါဘူးဆိုပြီးတော့ခပ်ပေါ်ပေါ်လေးတော့လှုပ်ထားလို့မသိတော့ဘူးပေါ့เนาะမရောက်သေးတော့လည်းပဲတေချာပေါက်ရောက်လာမှာเนาะမရောက်တော့ဘူးမဟုတ်ဘူးเนาะမရောက်သေးတာပဲရှိတယ်ဟုတ်လားအကြီးကြီးငယ်ငယ်တေချင်းတရားဆိုတာကတော့ရှောင်လို့မရဘူးလေเนาะနာချင်းတရားကလည်းပဲရှောင်လို့မရပါဘူးဟုတ်လားဒီနေရာမှာဦးရှင်တို့ပေးတဲ့ဘောင်းတို့ဘောင်းတို့အလွန်ဟိုစဉ်းစားကြရကောင်းတယ်လက်ဆော့ပဲပြောပြတယ်အတရားဘာဝနာရဲ့ဆိုရင်တတိအနေထားလေးတွေကိုအရင်နေနဲ့ပြောကြည့်ခြင်းလက်ဆောင်ဘုရားဘာပြောတော့ဆိုတော့အိုးလာတဲ့နားလာတဲ့အခါမှာနော်သူတော်ကောင်းတရားအလုတ်ကိုလှုပ်ဖို့ဆိုတာမလွယ်ဘူးလို့အဲ့ဒီလိုဟောတာတစ်ချက်ရှိတယ်။အိုးလာနားလာတဲ့အခါမှာသူတော်ကောင်းတရားကိုမြန်တိထားတဲ့အသိရှိမယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကအိုးခြင်းနားခြင်းကသူ့ကိုကောင်းကောင်းမနှိပ်စက်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မျိုးနဲ့အိုးလာနားလာတဲ့အခါမှာတရားတိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကချမ်းချမ်းသာသာနေနိုင်တယ်လို့ဒီလိုဟောတာလည်းရှိတယ်ဒါကဒီစကားနှစ်ရက်ကတရားတော်တို့ဦးရှင်တို့အိုကြရနာကြရမယ်တေးကြရမယ်ပုံကိုယ်တွေအတွက်တော့မကြခဏစဉ်းစားဆင်ခြင်တဲ့အနေထားတစ်ခုလို့မရှင်နိုင်ဘူးလားနော်အိုးလာနားလာရင်သူတော်ကောင်းတရားကိုတကယ်လုပ်ဖို့မလွယ်ဘူးလို့မြတ်စွာဘုရားဟောတယ်ဟုတ်လားဇေနေနာခောပါနာစရာယအဘိပူဒေနာနတ်တုကရံဗုဒ္ဓနာသာသနာမနတိကတုဟုတ်လားဦးမင်းရင်ဟောခြင်းကနှိမ့်ဆက်လာပြီဆိုရင်တဲ့ဗုဒ္ဓနာသာသနာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရမြတ်ကြီးရဲ့အစိုးမကိုမနတိကတုနှလုံးသွင်းခြင်းကနတ်တုကရံမလွယ်ကူဘူးတဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ဟောတာနော်သူတော်ကောင်းတရားဆိုတာအသက်ကြီးလာလို့ရှိရင်နှလုံးသွင်းဖို့ဘာလဲတော့မလွယ်ဘူးတဲ့ဒီတစ်ချက်စဉ်းစားလည်းကောင်းတယ်နော်နောက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဘာဟောတော့ဗျာတိဒေနာခောပါနာဗျာတိနာအဘိဘူဒေနာနတ်တုကရံဗုဒ္ဓနာသာသနာမနတိကတုခန္ဓာကိုယ်ကြီးကပေါက်လဲပေါက်ပြန်နေဖြစ်လာလို့နောက်ခရခတဲ့ယောဂါတွေဝေဒနာတွေဆွဲကပ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲမြတ်စွာဘုရားအစိုးမကိုလိုက်နာကျင့်သုံးနှလုံးသွင်းဖို့အတွက်မလွယ်ဘူးတဲ့ဟောအဲ့လိုလဲဟောတယ်။နောက်အိုးလာပြီဆိုရင်တော့မလွယ်ဘူးဆိုရင်နာချင်းတရားကပို့ပြီးတော့သူတော်ကောင်းတရားကိုကျင့်သုံးတဲ့နေရာမှာအခက်အခဲပို့ဖြစ်စေမယ်ဆိုတာမထင်ရှားဘူးလား။ထင်ရှားတော့ဒါကြောင့်ဟိုနာချင်းသဘောတရားကကိုယ့်ကိုအလုံးမဖြစ်လောက်အောင်မနှိပ်စက်သေးခင်မှာတနေ့တစ်ချိန်မှာအလုံးမဖြစ်အောင်ကိုယ်ကနှိပ်စက်မှာနော်အဲ့တကယ်နားလာပြီဆိုရင်တချို့ပြောရတာရှိတယ်တရားဘာဝနာကိုတိတိယောက်ယောက်ပွားများမထားတဲ့ပုံကူများတိုက်တလောက်တော့လှုပ်ထားရတော့လှုပ်ထားဘူးတာပဲလေဒါပေမဲ့လို့တကယ်နားလာပြီဆိုရင်မလွယ်ပါဘူးကွာသတိကိုထားဖို့မလွယ်ပါဘူးလို့ပြောတဲ့လူပဲများတယ်ဟုတ်ရဲ့လားဒါကြောင့်ပေးတဲ့ပေါင်းတူတော်ကတော့အဲ့ဒီဘေးအဲ့ဒီအန်တွေဆိုတာတချင်းကြရင်ကြာလာမှရောက်လာပါအ ဲ့ဒီဘေးအဲ့ဒီအန်နဲ့ကြမရောက်မကြမရောက်သေးခင်မှာကိုကဘာလုပ်ထားဖို့လို့တော့သူတော်ကောင်းတရားကိုသိအောင်လုပ်ထားဖို့လို့လေတကယ်လို့ကိုကမအိုခင်မနာခင်မသေးခင်မှာသူတော်ကောင်းတရားကိုသိအောင်လုပ်ထားလို့အတိုင်းတယောက်သူတော်ကောင်းတရားကိုမြန်သိခင်မယ်ဆိုရင်တော့ဘလို့ဖြစ်မလို့နော်ရှင်နာဟံဓမ္မိနသမန္တကတော်ဇိနကောပိဖာသဝိတံမိအလွန်သဘောကျတဲ့ဥစဉ်ကဒီပါဠိပိုက်လေးနော်ရှင်နာဟံဓမ္မိနသမန္တကတော်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကတရားကိုသိတဲ့အသိဉာဏ်နဲ့ပြည့်စုံတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဇိနကောပိဖာသဝိတံမိလူကြီးကအိုနေတော့လည်းပဲချမ်းချမ်းသာသာနေလို့ရတယ်တဲ့ဟုတ်လားတရားရှိရင်တရားသိရင်ဘာလဲတော့ချမ်းချမ်းသာသာနေလို့ရတယ်အိုးလာတဲ့အခါမှာချမ်းချမ်းသာသာနေလို့ရတယ်ကြောင်းမြန်လှမအောင်ဒီစကားလေးကိုတကယ်လို့တရားကိုသာသိမထားဘူးရှင်။အိုလာတဲ့ခါမှာချင်းချမ်းသာသာနေလို့မရတော့ဘူးဆိုတာကိုသိနိုင်တယ်။ကွာကွာအွယ်လေးလည်းရှိနေစီဝါကြီးကလည်းရှာတိုင်းရတယ်။အကျမကြီးကလည်းကောင်းတယ်အစသာရအဆင်ပြေနေတဲ့အခါမျိုးမှာတော့ခန္ဓာရဲ့ဒုက္ခကကိုညံနေမှာမထင်ရှားသလိုပေါ့ဟုတ်လား။ဒီအနေအထားမျိုးကြီးကအမြဲတမ်းကြုံနေမှာလား။အဲဟုတ်မှာတော့သေချာပေါ့ရှင်ဆိုင်ရလိမ့်မယ်အချိန်နေစိုးပေါ့။အဲ့ဒီအချိန်မှာဒီအချိန်နေစိုးကိုရှင်ဆိုင်နိုင်မယ်အသိဉာဏ်မရှိဘူးဆိုရင်ဒါကတော့ဦးနှုတ်ရဲ့အနေအထားအလွန်ကြောက်လန့်တုန်လှုပ်စရာကောင်းတဲ့အနေအထားဖြစ်သွားလိမ့်မယ်။တော့ဒီနေရာမှာအိုချင်းတရားကနှိမ့်ဆက်လို့ရှင်းရတာလား။နှိမ့်ဆက်လာတဲ့အိုချင်းတရားကိုရင်ဆိုင်နိုင်တဲ့အသိဉာဏ်မရှိလို့ရှင်းရတာလားဆိုတာကိုကြွယ်ပြအောင်စဉ်းစားသင့်တယ်။ဒါကြပါစို့ကလေးနှစ်ယောက်နဲ့ဥစဉ်ဥမာပေးမယ်။တချို့ကလေးကညံရှိတယ်။သူ့ကိုစားရင်စားမသိတယ်၊ငိုတယ်ရိုတယ်ဆိုတာမရှိဘူး။တချို့ကလေးကသူ့ကိုစားရင်စားမမသိဘူး၊စားလာနဲ့ငိုတော့တာပဲ၊စိတ်တူတော့တာပဲ။စားလာတော့အတူတူစားတာပဲ။အတယောက်ကငိုတယ်တယောက်ကမငိုဘူးအဲ့တော့စာချင်းမစာချင်းကြောင့်သူဆင်းရဲတာစာချင်းကြောင့်ဆင်းရဲတယ်ဆိုတာကအဓိကကြတဲ့အဖြေလားစတာကိုနားလေချင်းနားမလေချင်းဆိုတာကြောင့်ငိုချင်းမငိုချင်းဖြစ်သွားတာလားဆိုတာကိုစဉ်းစားမိဖို့မလိုဘူးလားစတာကိုစတယ်လို့သိလို့ရှိရင် तू မငိုဘူးလေတကယ်တမ်းငိုရတယ်ဆိုတာစလို့ငိုရတယ်ဆိုတဲ့အဖြေထက်စတာကိုစမှမသိလို့ငိုရတယ်ဆိုတဲ့အဖြေကပိုးပြီးတော့မမှန်ဘူးလားအဲ့လိုပဲအိုလို့ဆင်းရဲတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာနာလို့ဆင်းရဲတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာအိုလို့နာလို့ဆင်းရဲရတယ်ဆိုတာတဲ့အဲ့ဒီအိုရာနာရာကြီးကိုရင်းမဆိုင်နိုင်တဲ့တော့နားလည်မှုမပေးနိုင်တဲ့မသိတဲ့ဉာဏ်ပညာမဲ့မှုကြောင့်ဆင်းရဲရတယ်ဆိုတာကိုပြီးတော့မမှန်ဘူးလားမှန်တယ်အဲ့တော့ဒီကတော့မတို့ကခက်တာကအဲ့ဒီဟာကိုကိုကတွန်းလှန်နိုင်တဲ့ခန္ဓာရင်ရှိတဲ့အနေအထားကိုရှာဖွေဖို့တိတ်မစင်သာဘူးလူတွေကမအိုဖို့စင်သာတယ်မနာဖို့စင်သာတယ်အိုချင်းတရားကိုမအိုအောင်သူတို့ပြုပြင်ခြင်းနဲ့ကြောင်းလဲခြင်းနာခြင်းသဘောတရားကိုမနာအောင်ပြုပြင်ပြောင်းလဲခြင်းတယ်တကယ်ဆိုရင်အိုးလာနားလာတာကိုရင်ဆိုင်နေတဲ့အည်သူကိုပဲကိုကမလုပ်ကြမလို့ရအောင်ရှာကြရမှာမအိုးအောင်မနာအောင်လုပ်လို့မရဘူးနော်ဆိုကြပါစို့စည်စင်းနေတဲ့မြစ်ကြီးကိုပြောင်းပြန်ပြန်ပြီးတော့စည်စင်းစေခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒါယူသွတ်မှုပဲရစ်ကတော့နေရရှိသွားမှာပဲဒါသူ့လမ်းကြောင်းသူသွားတာပဲဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကလည်းပဲအိုချင်းနာချင်းသေချင်းဆိုတဲ့လမ်းကြောင်းကိုပုံမှန်စည်နေတဲ့မြစ်ကြီးတစ်စင်းပဲဒါကိုကပြန်ဆန်တက်စေခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒါကိုရပါတော့ယူသွတ်မှုပဲမိုင်မဲမှုပဲကိုယ်လူတွေအဲ့ဒီမိုင်မဲမှုနဲ့နေရတော့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအိုးလာပြီးအိုချင်းကြလို့အိုးလာပြီးဆိုသူတို့ဘာလုပ်တော့မအိုချင်းအောင်ဆောင်ရရပေါ့နော်အိုးလာကိုမကြိုက်ဘူးတကယ်ဆိုရင်အိုးလာကိုအိုးတဲ့အတိုင်းထားပြီးတော့ကိုယ်စိတ်ထဲမှာနားလည်နိုင်မှုလက်ခံနိုင်မှုနဲ့အဆင်ပြေအောင်ဘာလုပ်ရမလို့ရင်ဆိုင်ရမှာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားကိုမြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒါကိုပြောတာအိုးလာတဲ့အချိန်မှာတတော်ကောင်းတရားကိုသိရင်ချမ်းချမ်းသာသာနေနိုင်တယ်အဲ့ဒီလိုပဲတဲ့အနာရောဂါနှိမ့်ဆက်လာတဲ့အခါမှာလည်းပဲနော်ရှင်ဟံဓမ္မိနသမ္မန္တကတော်ဗျာဒီတော်ပိဖာသဝိရိတာမိအောက်နာနေနာနေတရားလာတကယ်သိမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကချမ်းချမ်းသာသာနေလို့ရတယ်အဲ့ဒီနာခြင်းသဘောတရားကပို့ပြီးတော့ဥစဉ်ကခက်ခဲမယ်လို့ထင်တယ်ဟုတ်လားနားလာပြီဆိုတော့သူကစဉ်စမက်ပြဘာဖြစ်နေလဲဆင်းရဲနေတော့တာပဲအဲ့သူပဲဆန်ရှိတာဘေးမှာရှိနေတာပဲဟောကိုကောင်းနေထင်တာတွေဘလောက်ပဲကောင်းနေထင်တာတွေရှိနေသူကသူရှိနေတာပဲကိုကနားနေတာကနားနေတာကြီးပဲဒီနာတာကြီးကိုဘယ်ရာကမှလာပြီးတော့လဲရှော့ပေးလို့မရဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒီအချိန်မှာရင်ဆိုင်နိုင်ရင်ရင်ဆိုင်နိုင်မှာမှမရင်ဆိုင်နိုင်ဘူးဆိုရင်ဘာဖြစ်မလို့ဒုက္ခဖြစ်တော့တာနာလို့ဒုက္ခဖြစ်ရတာကတကြောင်းနာတာကြီးကိုရင်ဆိုင်နိုင်လို့ဒုက္ခဖြစ်ရတာကတကြောင်းဘယ်ဟာကပို့ပြီးတော့ကြီးကြီးတဲ့ဒုက္ခဖြစ်မယ်ထင်တော့မနာခြင်းတာကနာတာကိုရင်ဆိုင်နိုင်တာကပို့ပြီးတော့ကြီးကြီးတဲ့ဒုက္ခတော့နာတာကိုရင်ဆိုင်နိုင်နေမနာခြင်းမူလို့လည်းမရှိဘူးဒါသူ့တဘာဝပဲအဲကငါနာခြင်းနေဖြစ်စီမနာခြင်းနေဖြစ်တယ်ဒါကြီးကပြောင်းလဲသွားမှာပေါ့နာခြင်းရောက်ရင်နာမှာပဲလို့သိတယ်နာကျင်တယ်လို့ဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူးမနာကျင်ဘူးလို့လည်းပဲမရှိသင့်ဘူးတကယ်တမ်းကကိုနာကျင်သည်ဖြစ်စီမနာကျင်သည်ဖြစ်စီတကယ်တမ်းကနာတတ်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကနာမှာပဲဒါပေမဲ့ဒကာဓမ္မတို့အရှင်တို့ကဘယ်ဘက်ကိုပဲအမြင်နင်းတော့မနာကျင်ဘူးမနာကျင်ဘူးဆိုတာကိုနင်းတယ်မနာကျင်ဘူးဆိုတာရောကိုကကင်ထားတော့နားလာပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်တော့စန့်ကျင်ဘက်တွေဖြစ်သွားတယ်ပေါ့စဉ်းစားကြမကောင်းဘူးလားကောင်းတယ်နော် တကုစိတ်သဘောထားလေးကကိုယ့်ကိုချမ်းသာမှုဆင်းရဲမှုမှာအဓိကမူတည်နေတယ်ဆိုတာလေးကိုပုံပေါ်အောင်ပြောချင်တာပါတကုကဘယ်လိုသဘောထားနဲ့ဒါတွေကိုရင်ဆိုင်မှာတော့တရားဘာဝနာအလို့အထုတ်ထားတဲ့ပုံကိုယ်တွေကတော့သဘောထားတွေအများကြီးမှန်ကန်မှုလေးနဲ့မှုမရှိနိုင်ဘူးလားရှိနိုင်တယ်နော်သဘောထားမှန်ကန်မှုလေးနဲ့မှုရှိလာရင်ဒီပြဿနာတွေကသူ့အတွက်ပြဿနာမဟုတ်တလို့တောင်ဖြစ်မသွားနိုင်ဘူးလားဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဆိုရပါစို့ဒါဦးဇင်းတို့မြင့်မြင့်မာမာပြောကြည့်တာပေါ့ဥမာတစ်ခုရဟန္တာရှင်မြတ်တွေလည်းပဲအိုတာပဲနာတာပဲတေတာပဲလေသူတို့ဘာစိတ်ဒုက္ခရောက်တော့ဘာဒုက္ခမှမရဘာဖြစ်လို့တော့သူတို့ရဲ့ရှုမြင်ပုံကအယံမြင်မှမှန်ကန်သွားတာခင်ဗျားတို့ကြုတ်တို့ကြတော့ဘာဖြစ်တော့ဒုက္ခအကြီးကျယ်ရောက်တော့အခုနာကြည့်လေတောက်လျှောက်ဆေးုံသွားရမှာပဲတောက်လျှောက်အော်ရဟိရမှာပဲဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအာဒီအနာယောဂါကမကြုံနိုင်တဲ့တောင်တလုံးလိုဖြစ်သွားပြီငါမကြုံနိုင်တော့ငါတေမင်းတေတော့မလားလို့အဲ့လိုမြန်တိရမယ်ရှင်တော့အကြီးကျယ်ဘာဖြစ်သွားမလဲတုံးလုံးချောက်ချသွားမယ်ပေါ့ဒါပါလဲဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ဒီအိုချင်းနာချင်းတေချင်းပုံမှာရှုမြင်ပုံကဘလို့ဖြစ်နေတော့လွယ်မာနေတယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒါကြောင့်အိုရာနာရာတေတာဆိုတာကခန္ဓာရလာရင်ရှောင်လို့မရဘူးတော့ဒါကိုရင်ဆိုင်နေတဲ့အရည်သွေးရှိအောင်လှုပ်ထားဖို့ကတည်းကကိုယ့်ရဲ့အရည်ကြီးတဲ့အလုံးဆိုတာမထင်ရှားဘူးလားထင်ရှားတယ်ဒါကြောင့်နောင်လည်းပဲချမ်းသာစေလိမ့်မယ်ဆိုတာကိုဒီလိုကြည်ကြည်ပြန့်ပြန့်နားလည်ဖို့မလိုဘူးလားဒါတရားဘာဝနာလုပ်ရပါပြောတော့စွန့်ရည်တတိပေါ့ဟုတ်ရဲ့လားအဲ့ဒါဦးဇင်းတို့နောက်တရားဘာဝနာလို့ရဲ့စွန့်ရည်တတိတနည်းအားဖြင့်တရားအထုတ်ခြင်းရဲ့ရည်ရွယ်ချက်တနည်းအားဖြင့်ဘာကြောင့်တရားအထုတ်ရတာလဲဆိုတဲ့မိကွန်းရဲ့အဖြေလေးလို့လည်းပဲဆွနိုင်ပါတယ်။သုံးချက်ပြောလိုက်တယ်ဦးဇင်းဟုတ်လား။ကျန်တဲ့အချိန်လေးမှာဦးဇင်းတို့တရားအထုတ်ပုံအထုတ်နေလေးပြောမလို့ဦးဇင်းကအချိန်ချန်တာလေဟုတ်လား။ခုပြောခဲ့တာလေးကိုဦးဇင်းပြန်ပြီးတော့နှိမ့်ထုတ်ကြည့်မယ်နော်။ဘာကြောင့်သူတော်ကောင်းတရားကိုစ조사အထုတ်ရတာတော့ဒီခန္ဓာရဲ့အကြောင်းကိုဘာကြောင့်သိအောင်တတိနဲ့ဒလဇက်ကပ်ပြီးတော့နောက်သိနေအောင်နေတဲ့နေကို조사ရတာတော့လို့မေးရင်ဒီဘဝဒီခန္ဓာရဲ့အပြစ်ကိုမြင်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာရဲ့ချမ်းသာပုံကိုမျက်မှောက်ပြုတ်ပြီးတော့ဒီဘဝခန္ဓာရဲ့ပုံမှာတွေ့တာမမိုးတဲ့တဏှာဆိုတဲ့ဘဝတဏှာကိုချုပ်ပြီးတော့တော့ဒုက္ခတွေချုပ်ငြိမ်းပြီးတော့စိတ်မှန်တဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုရဖို့အတွက်တရားဘာဝနာလုပ်ကိုအထောက်အထားဒါကအမြင့်မားဆုံးရည်ရွယ်ချက်ပေါ့နော်ဟုတ်လားတနည်းအားဖြင့်တရားဘာဝနာရဲ့အမြင့်မားဆုံးသောအကျိုးကျေးဇူးဆိုရင်လည်းပြောလို့မရဘူးလားရည်ရွယ်ချက်လည်းဖြစ်ရမှာနော်အဲ့ဒါကဒါတရားဘာဝနာရဲ့တေချာဖို့ဖြစ်စေမယ့်အကျိုးကျေးဇူးလို့လည်းနားလည်ရမယ်ယုံကြည်မှုလည်းရှိရမယ်ပေါ့နောက်တစ်ချက်ဥစဉ်ပါဆက်ပြောတော့တရားဘာဝနာကိုကြိုးစားအထုတ်လို့ရှိရင်အခုလည်းပဲချမ်းသာတယ်နောင်လည်းပဲချမ်းသာပဲဟုတ်လားတရားဘာဝနာလို့ကိုအာမထုတ်ရင်အခုလည်းပဲဆင်းရဲမယ်နောင်လည်းပဲဆင်းရဲမယ်အခုဆင်းရဲတယ်အခုချမ်းသာတယ်ဆိုတာကိုအကျေရှင်းပွဲမရှိပြီမလို့နောင်ချမ်းသာလိမ့်မယ်နောင်ဆင်းရဲလိမ့်မယ်ဆိုရင်နောင်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဥစဉ်အများကြီးပြောလိုက်ဘူးလားနောင်ဆိုတာမှပြောတာတော့အိုးလာနားလာတေးလာတဲ့အခါပြီးတော့နောက်ရရှိမယ်ဘဝဒါပါလေနောင်ပေါ့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒါကြောင့်နောင်ဆိုတာကိုလည်းပဲအလေးထားဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်နော်အဲဆိုနောင်ဆိုတာကြီးကိုတခါတော့မတို့ဦးဇင်းတို့ကဇက်သိမ့်နိုင်တဲ့အနေထားမရှိသေးဘူးဟုတ်လားဘာလို့ဆိုအခုဖြစ်နေတာကိုနားမလည်တဲ့အတွက်ကြောင့်အခုဖြစ်နေတာပေါ်မှာတွေ့တာမဲ့မောမှုကရှိနေတယ်ဒါကြောင့်အနာဂတ်နောင်ဆိုတာကြီးကတေချာပေါက်ဆက်ပြီးတော့တွေ့ရလိမ့်မယ်ကြုံရလိမ့်မယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်အခုလည်းပဲချမ်းသာဖို့နောင်လည်းပဲချမ်းသာဖို့ဆိုတဲ့ဒီအကျိုးကျေးဇူးဟာအလွန်တရာမှလိုချင်စရာရချင်စရာအကျိုးကျေးဇူးလို့မဆိုနိုင်ဘူးလားဆိုနိုင်တယ်ဒီလိုမျိုးရည်ရွယ်ချက်တွေနဲ့ဒီလိုမျိုးအကျိုးကျေးဇူးရှိတဲ့တရားဘာဝနာလုပ်ကိုအားထုတ်ကြတာဒါကိုစိတ်ထဲကယုံကြည်တယ်ဆိုရင်ဘာလို့ခေါ်မလို့သရတရားပေါ့နောက်သူတော်ကောင်းတရားတွေဒီအကျိုးကျေးဇူးကိုတေချာပေါက်ပေးလိုက်မယ်လို့ယုံကြည်ရင်ဒါပါလေသရတရားအဲ့ဒီသရတရားကဘာကိုဖြစ်စေမလို့ထင်တော့စူးစမ်းမှုဝိရိယကိုဖြစ်စေလိုက်မယ်နော်သရတရားပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ဝိရိယကအကြီးအသေးဖြစ်တာအဲ့ဒီဝိရိယကဘာကိုဆက်ဖြစ်စေမလို့ထင်တော့သတိကိုဆက်ဖြစ်စေလိုက်မယ်နော်ဘလို့ကြိုးစားမှလို့သတိနဲ့ကြိုးစားမှဆိုသတိရှိအောင်သူမွေးမြူမယ်ယုံကြည်မှုထက်တန်ရင်ဝိရိယထက်တန်မယ်ဝိရိယထက်တန်ရင်သတိထက်တန်မယ်သတိထက်တန်ရင်ဘာလေးထက်တန်လာမယ်ထင်တော့တမာတိထက်တန်လာမယ်တည်ငြိမ်မှုဆူဆိုင်မှုရှိလာတယ်တမာတိထက်တန်လာရင်ဘာထက်တန်လာမယ်ထင်တော့ပညာရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိလာတယ်မြင်လာတယ်နားလည်လာတယ်နောက်တမာတိကမှန်မလို့ပဲမြင်ကွင်းကိုသူဘာလို့ပြေးမယ်တော့အသေးစိတ်သိအောင်လုပ်ပြေးလိုက်မယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့အခုပြောလိုက်တာဒါဘုံ၅ပါးပဲလေအခုပြောနေတဲ့တရားဘာဝနာရဲ့စွန့်ရင်တတိကိုယုံကြည်ရဆိုရင်ယတနာမြတ်သုံးပါးကိုယုံကြည်ရလို့ပြောတာ ਨੇ တူတူပဲဟုတ်တယ်မို့လားဒါပါခေါ်တော့သရတရားအဲ့ဒီသရတရားထက်ရင်ထက်တော့စူးစမ်းအထုံမှုထက်မယ်စူးစမ်းအထုံမှုထက်ရင်ထက်တော့သတိတွေစိတ်မယ်သတိတွေစိတ်ရင်စိတ်တော့တမာတိတွေကောင်းမယ်တမာတိတွေကောင်းရင်ကောင်းတော့အမြင်ဟာကြည်လင်ပြတ်သားမယ်သဘောပေါက်ရလားဗျအေးဒါကဦးဇင်းတို့ဘာကြောင့်တရားဘာဝနာလုပ်ကိုအထောက်ရတယ်လဲဆိုတဲ့အပိုင်းလေးကိုပြောတာအဲ့လိုဆိုရင်ဦးဇင်းတို့ဒီခုနှစ်ရက်တာမှာဘယ်လိုစူးစမ်းအထောက်ကြမလို့ဒီထဲမှာတခါမှအာမထုတ်ဖူးသေးတဲ့လူတွေပါတယ်လို့နော်တရားဘာဝနာလုပ်ကိုစွဲစွဲမြင်မြင်အထောက်ပြီးတော့အတိုင်းလေးရော နောက်သိမြင်နားလည်ရင်ကျက်မှုရှိနေတဲ့လူတွေလည်းပါတယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးကိုလမ်းကြောင်းလေးနဲ့ကိုတန်းနေအောင်ဖြောင်းနေအောင်ရှောက်တက်ပြီးလားပုံကိုယ်တွေအတွက်တော့ဘာမှပြောစရာမလိုပါဘူးရှောက်နေကြလမ်းလေးတိုင်းဆက်ပြီးတော့ရှောက်နေဖို့ပါပဲသဘောပေါက်ရဲ့လားလမ်းလေးကမှန်းနေပြီဆိုရင်ဘာလို့ဖို့လို့လဲမရောမချင်းရှောက်ရုံရှိတော့တာပဲလေနောက်ထပ်လမ်းလေးထက်ရှားနေစရာမလိုဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒီလမ်းပဲလေဒါကြောင့်ရှောက်နေကြတဲ့ပုံကိုယ်တွေနော်ကျွမ်းကျင်နေတဲ့ပုံကိုယ်တွေနီလန်တက်မှတ်မှန်ကန်ဆိုအထုတ်တက်နေတဲ့အထုတ်နေကြပုံကိုယ်တွေအတွက်တော့ဦးဇင်းတော်ကဘာမှပြောစရာမလိုဘူးကိုကကိုရှောင်းနေကြလမ်းကြောင်းလေးတိုင်းနော်ဇွဲလုံးလာဝရိယထက်ထက်တန်းတန်းနဲ့တရားတရားကိုတွတ်တက်စီပြီးတော့ကြိုးစားနေဖို့ပါပဲဟုတ်လားအဲ့တော့ပြောချင်တာကဘာပြောချင်တာတော့အကျွမ်းကျင်ကြသေးတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုမှစပြီးတော့အထုတ်မယ်ဆိုတဲ့ပုံကိုယ်တွေအတွက်တော့ပြောရလိမ့်မယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုဦးဇင်းတို့သဘောကျတာကဘာလဲဆိုတော့မဟာသတိပဋ္ဌာန်သုတ်တန်ကြီးပါပဲနော်မဟာသတိပဋ္ဌာန်သုတ်တန်ကြီးမှာလာတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုပဲအထုတ်နီးအနေနဲ့ဒါဒကာမတို့ကိုအရှင်တို့ပြောတာပါဟုတ်လားတော့ထိုင်နေတဲ့အချိန်မှာအထုတ်မယ်ဒါလေးကရင်စပြောမယ်နော်ဘယ်လိုအထုတ်မလို့ထိုင်နေတဲ့အချိန်မှာဒီဝင်လေထွက်လေကြောင့်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ ठी မှုကိုဒလဇက်တိနေအောင်ကြိုးစားနေဖို့ပဲဒါအနှစ်ချုပ်ကဒါပဲဝင်လေဝင်တိုင်းနာသီးပြတနေရံမျိုး ठी ခိုက်ပုတ်တိုက်ပြီးတော့ဝင်သွားမယ်

တို့ကိုခက်သွားတာမဟုတ်လုံးနေမကြလို့ကိုကဒါကိုအသားမကြလို့ခက်ရတဲ့အပိုင်းကပုံများတယ်ဆိုတာကိုလည်းနားလည်ဖို့လိုတယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်မကြွမ်းမကျင်မချင်းငါဇွဲနဲ့လုံးလာနဲ့ဝိရိယနဲ့လုံးမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ရှိဖို့လိုတယ်နော်အဲ့ဒီစိတ်နဲ့ကြိုးစားလို့ရှိရင်တဖြည်းဖြည်းနဲ့နော်ကြွမ်းကျင်မှုလိမ္မာမှုနားလည်မှုတွေများပြီးတော့ကိုယ့်အတွက်အဖြစ်လာနိုင်တော့ပေါ့ပေါ့ပါပါလွယ်လွယ်ကူကူဖြစ်လာနိုင်တယ်ဟုတ်နော်ထိုင်နှုံးအထုတ်တဲ့နည်းကတော့ဒါပဲဘာမှကြည်ကြဲပြန်ပြန်ပြောစရာမရှိဘူးဟုတ်လားဝင်လေဝင်တိုင်းထီတယ်ထီတိုင်းသိအောင်ကြိုးစားရမယ်ထွက်လေထွက်တိုင်းထီတယ်ထီတိုင်းသိအောင်ကြိုးစားရလိမ့်မယ်ဝင်လေထွက်လေကလည်းเนาะရက်နေတဲ့နားနေတဲ့အချိန်လည်းမရှိဘူးလေเนาะဝင်လေနဲ့ထွက်လေရဲ့ကြားထဲမှာဝင်လေထွက်လေကိုသတိထားပါများရင်တော့เนาะခဏကလေးเนาะရက်တက်နေတဲ့အချိန်မျိုးလေးဒါမျိုးလေးတွေလည်းရှိတယ်အဲ့ဒါကိုလည်းပဲသိအောင်တော့မလုပ်ရမတော့ကြိုးစားရမယ်ဝင်လေနဲ့ထွက်လေကြားထွက်လေနဲ့ဝင်လေကြားထဲမှာဘလို့အခြေအနေလေးဖြစ်ပေါ်နေလေဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေလေးကိုဘာလို့ရမလို့သိနေအောင်ကြိုးစားရမယ်ပြောချင်တာကဒီနာသီးပြားကိုပဲအာယုံပြုတ်ပြီးတော့ဝင်နေဝင်နေတယ်ဆိုရင်လည်းဝင်နေတယ်လို့သိထွက်နေတယ်ဆိုရင်လည်းထွက်နေတယ်လို့သိတော့စိတ်ကဘယ်မှာစိုက်ထားမလဲဆိုရင်စိတ်ဆိုင်စရာနေရာလေးကလည်းရှိဖို့လိုတယ်ဟုတ်လားဘယ်မှာစိုက်မလို့ထိခိုက်တဲ့အရက်ကလေးမှာစိတ်ဆိုင်ပြီးရင်နောက်နေ့နောက်နေ့တွေမှာဥစဉ်တော့ကဒီဝင်လေထွက်လေထိမှုသဘောကိုသိနေတဲ့အချိန်မှာအခက်အခဲကဘာတွေရှိနေလဲဘာတွေကိုဘယ်လိုလေးဆက်ပြီးတော့သိရမယ်ဆိုတာလေးကိုတော့အသေးစိတ်စက်မိတယ်လို့ပြောမှာပါဟုတ်လားအခုလောလောဆယ်အထုတ်ကြမဲ့ပုံကိုယ်တွေနော်အထုတ်နေမကြသေးတဲ့ပုံကိုယ်တွေအခုမှစအထုတ်မဲ့ပုံကိုယ်တွေကတော့အဲ့လိုလေးကြိုးစားသိချင်တယ်အမြဲတော်လေးကြားပြီးတော့ဇွဲလုံးလာဝရိယနဲ့အရင်ကြီးဟိုလေဟိုကိုကဝင်အောင်လည်းပဲဝါယမတော့စိုက်เสียမလို့ကိုကထွက်အောင်လုပ်တယ်ဆိုတဲ့အနေထားမျိုးလည်းမကြိုးစားသိချင်ဘူးသူကသူဝင်နေထွက်နေတဲ့အနေထားလေးကိုပဲသိနေအောင်ကြိုးစားရပါဒါလည်းပဲအရေးတော်ကြီးတယ်ဟုတ်လားအဲ့တကယ်တမ်းကဝင်လေထွက်လေဆိုတာကကိုကဝင်အောင်ထွက်အောင်လို့လို့ဝင်နေထွက်နေတာမဟုတ်ပါဘူး။မကျန်တဲ့အချိန်ဒီမှာစကားတွေပြောနေတယ်တောင်းတမြောက်တွေတွေးနေတယ်သွားနေတယ်နားနေတယ်လှုပ်ကန်နေတယ်ဒီဝင်လေထွက်လေဝင်လို့ဝင်နေမှတော့မသိဘူးထွက်လို့ထွက်နေမှတော့မသိဘူး။ကိုကလှုပ်လို့ဝင်နေထွက်တယ်လို့ပြောဖို့နော်ဘလို့မှမဖြစ်နိုင်ဘူးနော်။ဝင်နေထွက်နေမှတော့ကိုမသိဘူး။ဝင်အောင်ထွက်အောင်လှုပ်ဖို့နေနေသားသားဝင်အောင်ထွက်အောင်ဝင်နေထွက်နေတယ်လို့တော့ပါတော့မသိဘူး။သူကသူဝင်နေထွက်နေတာပဲလေ။အိပ်ပျော်နေတဲ့အချိန်လဲဝင်နေထွက်နေတာမရှိဘူးလား။ရှိတယ်ဒီဒါတို့သူဝင်တယ်ခဏကူရက်သူရှင်တန်ရေးတွေသူအလုံးလုံးနေတာပဲဒါကမွေးလျက်စာလုံနေတာပဲဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုဘယ်နဲ့ကြောင့်ဒီဝင်လေထွက်လေကိုတိအောင်လုံတော့မယ်ဆိုကမှဝင်လေကိုငါကပဲဝင်အောင်လုံနေတယ်လို့ငါကပဲထွက်အောင်လုံနေတယ်အဲ့ဒီငါကြီးကဘယ်နဲ့ကြောင့်ဝင်ရှုပ်နေတာတုံးဆိုတာကိုအများကြီးစဉ်းစားရမယ်ငါလို့ထင်နေတာပါလေသက္ကာယဒိဋ္ဌိပေါ့ဟုတ်လားဒါကြောင့်သူ့အလုံးသူလုံနေတဲ့ဒီဝင်လေထွက်လေကိုကိုကဘေးကနေပြီးတော့နော်ထိုင်ပြီးတော့အေးအေးဆေးဆေးကြည်နေတယ်လို့မျိုးလေးကြည်နေဖို့တည်နေဖို့ဒါပဲဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒါကြောင့်ဝင်လေထွက်လေကိုလှုပ်ပြီးတော့မရှူပါဘူးဟုတ်လားပါလို့ရမှာလို့သူ့အတူတူပုံမှန်လေးဝင်လေထွက်လေတာလေးကိုဝင်အောင်ထွက်အောင်ဝါယမစိုက်တဲ့အပိုင်းဘာမှမရှိရဘူးကိုဝါယမစိုက်ရမှာကဘာလဲလို့မေးရင်ဝင်လေထွက်လေကိုတည်နေအောင်လှုပ်တဲ့အပိုင်းမှာတော့အကြီးကျယ်ဝါယမစိုက်ရလိမ့်မယ်ဟုတ်လားဒါကဥစဉ်တို့ထိုင်တော့လိုရမယ်လုပ်ငန်းစဉ်ဒါချို့ဝရိယတကယ်ထက်သန်တဲ့ပုံကိုယ်တွေကြတော့ကျန်တဲ့ဣရိယာပုတ်တွေမှာလည်းပဲဒီနာသီးများကိုစိတ်ဆိုင်ပြီးတော့နေတဲ့နည်းနဲ့ကြိုးစားကြတယ်လည်းရှိတယ်တဲ့။ဘုရင်တို့လည်းဒီဆောဘုရားကြီးရေးတဲ့အာနာပါနာဒီမီတီဆိုတာရှိတယ်။အဲ့မှာဆောဘုရားကြီးကဒီဝင်လေထွက်လေကိုမှတ်ရမယ့်အနေထားမှတ်ရမယ့်အချိန်မှတ်ရမယ့်ဣရိယာပုတ်ကဘာလဲလို့မေးဣရိယာပုတ်၄ပါးလုံးမေးတဲ့။ဘာသာထဲမှာပြောထားတာကတော့နော်ထိုင်ပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ဖြောင်းပြောင်းထားပြီးတော့ဒါကသူကဝင်လေထွက်လေကိုနော်ကောင်းကောင်းဒီထိုင်တဲ့ဣရိယာပုတ်နဲ့မှတ်တဲ့နည်းကိုပဲပြောတာ။ကျန်တဲ့ရင်နေတဲ့ချင်းတွားနေတဲ့ချင်းလျောင်းနေတဲ့ချင်းမှာမမှတ်ရဘူးအဲ့ဒီနီးနဲ့ဝင်လေထွက်လေကိုမမှတ်ရဘူးလို့ဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူးသဘောပေါက်ဖို့လိုတယ်နော်ဘယ်ချိန်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုစွန့်နိုင်တယ်ဆိုရင်ဒီဝင်လေထွက်လေကြောင့်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ထိမှုရဲ့အပေါ်မှာတတိကပ်ပြီးတော့ထားလို့ထားဖို့မလိုဘူးလားလို့အဲ့လိုထားနိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ဒါပြီးပြီတနည်းထဲနဲ့ဒီတိုင်းလှုပ်သွားတာနဲ့ကိုဇွဲလုံးလာဝရိယကြည့်ရင်ကြည့်တော့အကျိုးကျေးဇူးကိုရရှိမှာပဲနီလန်းအနေနဲ့ဘာခက်ခဲမှုရှိလဲမရှိဘူးဒါပေမဲ့ဝရိယအနေနဲ့တော့အများကြီးဆက်ရလိမ့်မယ်နော်အဲ့ဒီဝရိယကြီးမအောင်ဇွားတွန်းအပ်ပေးမယ်လို့ထင်တော့ဒီလုပ်ငန်းရဲ့အကျိုးကျေးဇူးကိုယုံကြည်တဲ့အတ္တတရားဘယ်လောက်ယုံကြည်ထားလဲဒီလုပ်ငန်းကဒုက္ခတွင်းထဲကတကယ်ဆွဲထုတ်မှာနော်ဒုက္ခတွေကိုရအောင်တကယ်ပို့မှာလို့ကိုဘယ်လောက်ယုံလဲယုံရင်ယုံသလောက်လုံးမှာနော်မယုံရင်မယုံသလောက်မလုံယုံမှုကရော့ရဲဆိုရင်လုံမှုကလည်းရော့ရဲရဲပဲဟုတ်လားအေးဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့ပြေးတဲ့ကောင်ထိုင်တော့မှာဘာလုပ်ရမလဲဝင်လေထွက်လေကိုမှတ်ရမယ်တော့ကျန်တဲ့အချိန်တွေမှာဦးဇင်းတို့ဘာပြောချင်တော့ဆိုတော့ဒီခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ထင်ရှားရာထင်ရှားရာသဘာဝတရားရဲ့ပုံမှာသတိထားပြီးတော့နေတဲ့နေ့နဲ့
အထုတ်တဲ့

0: အဲ့ဒါကြပါသူသွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီခန္ဓာကိုယ်မှာဘယ်အရာကထင်ရှားလဲခြေတော်နှစ်ချောင်းကထင်ရှားတာပေါ့တလန်ပြီးတလန်လှမ်းနေတာဗျလေသူအာယူပြီးတော့ရှေ့တိုးလိုက်တယ်ဖိချလိုက်တယ်ကြွလာတယ်ရှေ့တိုးလိုက်တယ်ဖိချလိုက်တယ်ဒီလိုနဲ့တစ်ချောင်းပြီးတစ်ချောင်းမလုံနေတော့လှုပ်ရှားနေတာဒါအကြီးကျယ်ဆုံးသိတာထင်ရှားမှုဟုတ်လားအဲ့ဒါပုံမှန်သတိထားလို့မရဘူးလားရှားတယ်အပေခြေတော့ကြွလာတယ်ရှေ့တိုးသွားတယ်ဖိချလိုက်တယ်ညာခြေတော့ကြွလာတယ်ရှေ့တိုးလိုက်တယ်ဖိချလိုက်တယ်မြေကြီးနဲ့ထိသွားတယ်ဒီသဘာဝတွေကိုမလုံနေဘူးလို့တော့သတိထားနေဖို့လိုတယ်တိနေဖို့လိုတယ်တိနေဖို့ဆိုတဲ့စကလုံးလေးကအရန်ရှင်းပါတယ်အဲ့လိုပဲဦးဇင်းတို့လှမ်းနေတဲ့အချိန်မှာဒီလက်ကဘယ်ညာရမ်းနေတာမရှိဘူးလားရှိတယ်အဲ့ဒါပေါ်မှာသတိထားရင်ဟောထားလို့မရဘူးလားရတယ်နော်ထင်ရှားတဲ့အာယုံပေါ်မှာထင်ရှားတဲ့သဘာဝတရားတွေပေါ်မှာသတိရှိနေဖို့ပဲတကယ်တမ်းကဦးဇင်းတို့မဟာဗောဓိမင်းဆိုလိုဘုရားကြီးလို့ဘာတော့ကပရိစိတ်တယ်ဟိုတနေ့ကတရားလေးတစ်ပုဒ်ဦးဇင်းနာရတယ်အရဟံကုံစိတ်တယ်တဲ့ဆိုကြီးကဘာဖြစ်ချင်냐ဖြစ်ရှင်လို့မဟုတ်ပါဘူးတဲ့ပရိစီနဲ့လက်နဲ့ထိနေတာကိုသိနေတာတဲ့ပရိစီနဲ့လက်နဲ့ထိတာအရင်ထင်ရှားတယ်ပရိစီကလည်းကြမ်းတာဟိုတတိပိတတိတလုံးပြီးလုံးထိသွားအဲ့ဒီထိမှုအပေါ်မှာမပါလို့တာတော့စိတ်ဆိုင်ထားတယ်ဒီထိမှုထဲမှာနေဆိုင်တဲ့ရုပ်ဓာတ်သဘာဝတရားတွေအများကြီးရှိနေတယ်ဒါပြောရလို့ရှိရင်အလွန်နဲ့နေကျပြတ်ပါတယ်ဟုတ်လားတော့ပြောချင်တာကဘာလဲဘာထင်ရှားလေထင်ရှားတဲ့အနေအထားပေါ်မှာမလုပ်ရမလို့သတိထားပြီးတော့နေရမယ်။ရိုးရိုးလေးတော့ဖြစ်နေတာကိုဖြစ်နေတဲ့အတိုင်းလေးသိဖို့ပဲတကယ်တမ်းကဟုတ်လား။ဒါသွားနေတဲ့ချိန်မှာအဲ့လိုပေါ့။ပြောဦးချင်းတို့ရက်နေတဲ့အခိုက်အတန့်လေးတွေရှိမယ်။ပြီးတော့လျောင်းဆက်နေတဲ့အနေအထားတွေရှိမယ်။လျောင်းဆက်နေတဲ့အနေအထားတော့ခန္ဓာကိုယ်အသက်သာလို့အနေအထားပဲ။ဒါကြောင့်ကြာလို့ရှင်တော့သူကဌိနမိတ်တာလွှမ်းပြီးတော့ဘာဖြစ်သွားလဲ။အိပ်ပျော်သွားတဲ့တဲ့ပေါ့။ဒါလျောင်းဆက်နေတဲ့အချိန်မှာလည်းဘယ်လိုအနေထားတွေထင်ရှားတော့တကောလုံးကိုဖြန့်ပြီးတော့ကြည်လိုက်ဘူးကိုယ်စိတ်ထဲမှာเนาะဘယ်အာယုံကကိုယ်စိတ်ကိုလာတကားခေါင်နေတော့သိထားကြည်လိုက်ဘယ်အရာကြီးကစိတ်ထဲမှာငါ့ကိုတီးပါငါ့ကိုတီးပါလို့ပြောနေတော့သဘောပေါက်ရလားဘာမှမပြောတာဘူးအဲ့ဒါကိုမလုပ်လိုက်ရမှာတော့သိလိုက်ရမယ်တကောလုံးမှာเนาะသိကြရတယ်အများကြီးရှိတယ်ဆိုတာပြီးရင်လောက်ကြည့်လို့ရှိရင်ဩအလွန်လင်းလင်းမြန်မြန်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့သဘာဝတရားတွေနေရာမလတ်ဟုတ်လားတိတဲ့အရာကလိုက်ပြီးတော့တိဖို့မလွယ်လောက်အောင်ကိုပဲတိစရာတွေကအလွန်များတယ်ပေါ့ဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုမလုပ်အောင်လို့ထင်ရှားတဲ့အရာကိုရွေးချယ်ပြီးတော့မလုပ်အောင်လို့တိနေအောင်ကြိုးစားရမယ်သဘောပေါက်ရလားအေးအစားတော့တွေစားတဲ့တောက်တဲ့အခါမှာလည်းဘာတွေထင်ရှားတော့ဘလို့တွေဖြစ်တော့ဒါကတော့ဦးရှင်တို့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအနေထားပေါ့နော်ကျန်တဲ့အချိန်တွေမှာဦးရှင်တို့နောက်ထပ်နန်းတရားတွေကိုသိအောင်လုပ်တဲ့အပိုင်းကလည်းစိတ်ဝင်စားတဲ့အကောင်းတယ်။ဒါကတော့စဆာချင်းအထုတ်ခါစားမှာတော့เนาะအရင်ကြီးလွယ်ကူမယ်လို့မထင်။ကိုယ့်ရဲ့အတွေးတွေကိုအမိဖမ်းဖမ်းပြီးတော့သိနေအောင်လုပ်တဲ့နေပေါ့။စိတ်ဓာတ်ဥပဒနာလို့လည်းမဆိုနိုင်ဘူးလား။ဆိုနိုင်တယ်နော်။ဗါးတွေးနေတော့တွေးနေတဲ့နေရာမှာစကလုံးနေနေနဲ့တွေးတာရှိတယ်။ပုံသဏ္ဍာန်တွေကိုမြင်ပြီးတော့เนาะဘဇုအကြောင်းကိုတွေးလိုက်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီဘဇုပုံကြီးကပေါ်နေတာပဲမို့လားစိတ်ထဲမှာ။အဲ့ဒါပါလေ။အတွေးပဲလေ။ဟုတ်တယ်မို့လား။တရားအကြောင်းကိုတွေးလိုက်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီလူရဲ့ပုံကြီးကဘာဖြစ်နေတော့ပေါ်နေတယ်နော်သူ့ရဲ့ပြောဟန်ဆိုဟန်ကြီးဘာဖြစ်နေတော့ပေါ်နေတယ်နော်တနေရာရောက်သွားတယ်အဲ့ဒီနေရာလဲမြင်နေရတဲ့စိတ်ထဲမှာဒါပါတွေတုံးလို့မင်းရဲ့အတွေးတွေပဲဟုတ်လားအဲ့ဒီအတွေးတွေဘာမှရေရာမှုတော့မရှိဘူးတစ်ခုပြီးတစ်ခုတွေးနေတာပဲဘာရလဲမဟုတ်တွေးနေတာအဲ့ဒီအတွေးတွေကိုမလုပ်အောင်တော့လိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒီတွေးနေတဲ့အတိုင်းလေးပဲလိုက်ပြီးတော့တည်အဲ့ဒါလေးကဘာလေးတုံးဆိုလိုက်ပြီးတော့တည်နေအောင်ကြိုးစားရမယ်သဘောပေါက်ရလားအဲ့ဒါလည်းစိတ်ဝင်စားတဲ့အရင်ကောင်းတကူပြီးခုတွေးနေတာပဲနော်အစီအစဉ်လည်းမကြဘူးတွေးကြရတွေးတယ်ကြုံကြပန်းတွေးနေတာတခါလေးတွေးရင်းနဲ့အတွေးတည့်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒီတွေးတာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မကျေနပ်တာတွေဘာတွေများလာပြီးတော့ဇလန်းကြီးလိုဖြစ်ပြီးတော့တွေးနေတာကိုမရှိဘူးလားရှိတယ်ဖြစ်ခဲ့တာတွေဘာတွေများဆက်ဖြစ်မှာတော့အမျိုးမျိုးတွေးနေတယ်အဲ့ဒီတွေးတွေကိုမလုပ်ရမလို့သတိထားပဲသတိထားလိုက်ရင်တော့စောစောကသတိထားခါတဲ့အတွေးဟာကြက်တောက်သွားလိမ့်မယ်သဘောပေါက်ရလားအဲ့ဒီနီးနဲ့လည်းပဲစူးစမ်းဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်နော်နောက်ပြီးတော့ဦးဇင်းတို့ခံစားချက်ဝေဒနာတွေနော်ဆင်းရဲတာတွေချမ်းသာတာတွေစိတ်တိုင်းကြတာတွေမကြတာတွေရှိတယ်အဲ့ဒါတွေကိုလည်းမလိုအောင်လို့သတိထားရမယ်အဲ့တော့အနှိမ့်ချုပ်ပြောရရင်တော့ကျန်တဲ့အခြေအနေမှာနော်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနာမ်ပိုင်းဆိုင်ရာဘယ်သဘာဝတရားပဲဖြစ်ဖြစ်ထင်ရှားတဲ့သဘာဝတရားရဲ့ပုံမှာအမှန်အကန်မလိုနိုင်ရမလို့သိနေရမယ်အဲ့ဒီဖြစ်နေတာလေးကိုဖြစ်နေတဲ့အတိုင်းလေးသိနေရမယ်သိပြီးရင်ထားခဲ့နော်တိပိဓာယီကိုထပ်ပြီးတော့တွေးမနေနဲ့နောက်ထပ်တိတဲ့အရင်နေ့တစ်ခုရှိတယ်တစ်ခုမကဘူးအများကြီးရှိတယ်ဆက်ပြီးတော့တိသွားတိပိဓာယီကိုထားခဲ့ဆက်ပြီးတော့တိသွားကျူးပြီးတော့လည်းပဲရှေ့ကိုရောက်မနေစေနဲ့ တိပိသားကြီးကိုနောက်ကြားပြီးတော့လည်းပဲတွေးပြီးတော့မနေရနဲ့ဟုတ်လားအတိတ်ကိုလည်းမပြန်နဲ့အနာဂတ်ကိုလည်းမကြံနဲ့ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲပေါ့ခုလုံးလုံးနဲ့ဖြစ်နေတာလေးကိုပဲတိပြီးတော့သွားရမှာစိတ်ကြီးကနောက်ကြားပြီးတော့လည်းမကြံရင်နဲ့နောက်ကြားကြံရင်ဘာဖြစ်မလို့အတွေးတွေဖြစ်သွားပြီဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဖြစ်ခဲ့တာကိုပဲတွေးလိုက်တဲ့သဘောမျိုးလို့မဆိုနိုင်ဘူးလားအရှိကိုချိုးရောက်နေပြီဆိုရင်လည်းဘာဖြစ်နေပြီတော့အတွေးတွေပဲလေဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့တော့တကယ်တကယ်ကဘယ်လိုဖြစ်အောင်သွားမှာတော့ဖြစ်နေတဲ့တရားလေးကိုဖြစ်နေတဲ့အတိုင်းလေးသိသွားရမယ်။နောက်ထပ်ဆက်ဖြစ်နေတာရှိတယ်ဆက်သိသွားမှာဆက်သိသွားမှာဒီတိုင်းနဲ့မဖြစ်နေတဲ့အနေအထားနဲ့သိနေတဲ့အနေအထားကိုအံဝင်ကြဖြစ်အောင်ကိုယ့်အကိုကျွမ်းကျင်အောင်လုပ်ရမှာနော်ဒါကပြောပြဖို့လည်းအရင်တော့ခက်ပါလေဟုတ်လား။အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ပြည်သက်ပေါင်းသူတို့ပေါင်းတို့ဘလို့အားထုတ်ရမလဲဆိုတဲ့အပိုင်းလေးကိုဒါအချင်းချင်းလေးပြောပြတာပါဟုတ်လား။ထိုင်နေတဲ့အချိန်မှာဝင်လေဝင်တိုင်းထိတယ်ထိတိုင်းသိအောင်ကြိုးစားရမယ်။ထွက်လေထွက်တိုင်းထိတယ်ထိတိုင်းသိအောင်ကြိုးစားရမယ်။ဝင်အောင်ထွက်အောင်လုံလဝါရမမဆိုင်ပါနဲ့ဝင်နေထွက်နေတာလေးကိုပဲဘေးကနေပြီးတော့တက်တက်မဲ့ထိုင်းကြည့်နေတဲ့လူတယောက်သဘောမျိုးနဲ့เนาะကင်းလွတ်လွတ်ကင်းကင်းလေးကြည့်အဲ့ဒီသဘောလေးဘလိုလေးဖြစ်နေတော့စိတ်ဝင်စားမှုအပြည့်နဲ့ကြည့်ရမယ်ဟုတ်လားဒီလိုသတိထားခြင်းရဲ့အကျိုးကျေးဇူးကိုယုံကြည်မှုထက်သန်အောင်စောစောကပြောခဲ့ပြီနော်စောစောကပြောခဲ့တာတရားတရားကိုနှိုးစော်တဲ့သကလုံးနေကြည့်ပဲအဲ့တရားတရားဆိုတာလည်းပဲမှန်မှန်ကန်ကန်သိတဲ့ဉာဏ်ပညာလည်းရှိမှတရားတရားဖြစ်တာဟုတ်လား။ဩဒါတွေကဒီလိုဟုတ်တာပေါ့။ဩယုံကြည်မှုဘာဖြစ်လာတော့တိုးလာတယ်။အဲ့ဒီယုံကြည်မှုကိုအခြေခံပြီးတော့ဝရိယနဲ့တတိကိုတလဇက်ထားတဲ့အလေးခြင်းကိုကြိုးစားရမယ်။အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်သမာဓိတို့ပညာတို့ဖြစ်ထွန်းမလာနိုင်ဘူးလား။လာနိုင်တယ်။အဲ့ဒါအဲ့ဒီနည်းနဲ့ကြိုးစားရမယ်ပေါ့နော်။ဒါကတော့ဦးရှင်တို့အခုပြောလိုက်တာနော်။တရားဘာဝနာလုပ်ဖို့ဘာကြောင့်အားထုတ်ရတာလဲဘယ်လိုအားထုတ်ရမှာလဲဆိုတဲ့ဒီမိဘနှစ်ခုရဲ့အဖြေလို့ဆိုနိုင်တယ်ဟုတ်လားဘာကြောင့်အားထုတ်ရတာလဲဘယ်လိုအားထုတ်ရမှာလဲခုပြောခဲ့ပြီနော်အဲ့ဒါလေးကိုအဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်ဘာကြောင့်အားထုတ်ရလဲဆိုတာကိုလည်းပဲအနှစ်ချုပ်သိကြပြီဘယ်လိုအားထုတ်ရမလဲဆိုတာကိုလည်းပဲအနှစ်ချုပ်သိကြပြီဟုတ်လားဒီခန္ဓာကြီးရဲ့အကြောင်းကိုမှန်မှန်ကန်ကန်သိအောင်လို့ကိုပဲသတိထားပြီးတော့သတိနဲ့ကြည့်နေတဲ့အလေးချင်းကိုစူးစမ်းကြရတာဒါမှသူရဲ့အပြည့်အနာစာကိုလည်းမြင်နိုင်မယ်ဟုတ်လားနောက်ဆုံးအတိညာမြင်လာပြီဆိုရင်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမျက်မှောက်ပြုတဲ့အနေထားမြန်ရောက်မယ်ဆိုရင်ဒီဘဝရဲ့ပုံမှာတွေ့တာမဲ့မိုးတဲ့လောဘတွေဟာသူ့အပိုင်းနဲ့သူအမြင့်ပြတ်ချုပ်မသွားနိုင်ဘူးလားချုပ်သွားနိုင်တယ်နောက်ဆင်းရဲသားဟာသူ့အယက်ဒေသရဲ့နော်အပြည့်အနာစာတွေကိုမြင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ตาယာဘာပြောတဲ့နေရာကိုလည်းသိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူဒီနေရာကိုမလုသွားနိုင်တော့စွန့်သွားနိုင်တယ်ပေါ့အဲ့လိုဆိုရင်သူမချမ်းသာနိုင်ဘူးလားချမ်းသာနိုင်တယ်ခုလည်းပဲဒီကဓမ္မတို့ဘုရင်တို့တွေတွေ့ရအဲ့ဒီဆင်းရဲသားဟာသူ့ရဲ့ဒေတာရဲ့အပြစ်နာစာကိုသူတိအောင်ကြည်နေသလိုမျိုးတိအောင်စူးစမ်းသလိုမျိုးကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးရဲ့အပြစ်နာစာဒီရုပ်ဒီနံတို့ရဲ့အပြစ်နာစာကိုဘာလို့အောင်စူးစမ်းတိအောင်စူးစမ်းတာဒါကြောင့်ပေးတယ်ကောင်းသူတော်ကောင်းတို့တရားပါကြောင့်အထောက်အကူလည်းဘယ်လိုအထောက်ကြမလဲဒါလေးကိုဦးဇင်းတို့ပြောပါလေနော်ဆက်ပြီးတော့ဦးဇင်းဘာပြောချင်တော့ဆိုတော့သတိပေးစကားလေးပေါ့နော်ဒါကတော့ဒီနေ့ပြောရမယ်ဟုတ်လားခொနည်းရတီတီပေးတယ်ကောင်းသူတော်ကောင်းတို့တရားပါနာလို့အထောက်မယ်ဆိုပြီးတော့နောက်ထပ်တန်တဲ့သရတရားနဲ့ဒါရောက်လာကြတယ်နော်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ပြောချင်တာဒီပေးစကားပြောချင်တာကဘာပြောချင်လို့ဆိုတော့နံပါတ်1စကားမပြောစေချင်ဟုတ်လားစကားတွေမပြောစေချင်ဘူးနော်ကိုကအညိုလေးနဲ့အဖြူလေးနဲ့ဝတ်ထားတယ်နော်ဒီအချိန်လေးမှာတရားဘာဝနာလုပ်ကိုအာထုံမဲရှုတဲ့အသွင်သဏ္ဍာန်လေးကိုလည်းယူထားတယ်အိမ်ကလည်းပဲတရားဘာဝနာလုပ်ကိုအာထုံမဲရှုပြီးတော့ထွက်လာတယ်ဤဆရာတွေကလည်းကိုကိုတရားဘာဝနာလုပ်သူတော့အာထုံမလို့တယ်စကားပွဲဝင်မလို့တယ်လို့သိထားတယ်ဟုတ်လားအဲ့လိုဆိုရင်ကိုကစကားတွေပြောနေလို့အဆင်ပြေပါမလားအပြေကိုဒီခုနှစ်အတွင်းလေးတော့မလုပ်လိုက်ဘူးလို့တော့စောင့်ကြည့်နိုင်ဖို့လိုတယ်စကားမပြောခြင်းကတိလဝအများကြီးပို့ပြီးတော့စင်ကြဲစေတယ်တိလဝစင်ကြဲအောင်ကြိုးစားခြင်းဒီတမာတိကိုမြန်မြန်တီးစေတယ်တမာတိမြန်မြန်တီးခြင်းဒီပညာကိုမြန်မြန်ဖြစ်စေတယ်အကြောင်းအကျိုးတွေအကုန်ဆက်ဆက်နေတာနော်စကားတွေကများပြီဆိုရင်စကားထဲမှာမဖြစ်လာဘူးအမှားတွေပါမယ်အမှားမပါအောင်တောင်မှအကျိုးမရှိတာတွေကတော့တေချာဖို့ပါလိမ့်မယ်အကျိုးမရှိတာကိုပြောမိပြီဆိုရင်ဒုသရိုက်တရားထဲမှာဘာဒုသရိုက်ဖြစ်တော့တံဖပလာပဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဝစီဒုသရိုက်မဖြစ်ဘူးလားဖြစ်တယ်နော်ဒုသရိုက်တဲ့ဒုသရိုက်တမားကြီးဖြစ်မှမသိဘာဖြစ်သွားလဲဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဒါကြောင့်စကားမပြောစီခြင်းမအောင်အဲ့ဒါကိုတော့ဦးဇင်းတို့ပြင်းပြင်းထန်ထန်ကိုပြောခြင်းမလဲဟုတ်လားနောက်ထပ်ပြောရင်တာအိန္ဒိယရပြောဆိုပါနေထိုင်ပါတဲ့နော်မဖြစ်လို့ပြောပြီဆိုရင်လည်းပါတော့အိန္ဒိယရပြောရမယ်နေတယ်ဆိုတာကတော့နေနေရမှာပဲသူကမနေရင်လို့မရဘူးဟုတ်လားအဲ့တော့နေရမဲ့သူတော့ဘလို့နေမလို့အိန္ဒိယရာနေရအဲ့တော့အိန္ဒြေဆိုတာဘာပြောတာအစိုးရခြင်းကိုကိုကိုအစိုးတရားလေးနဲ့နေရမယ်လို့ပြောတာနော် အိန္ဒိယဆိုတာကတတိယတည်းဝိရိယတည်းတတိယတည်းတမာရီနေပြင်းချင်းနေလို့၅ပါးရှိရနော်မျက်စိနာနာတရားကိုစိတ်ကိုလည်းအိန္ဒိယလိုပြောတာမရှိဘူးလားရှိရနော်တောင်ကြီးမြောင်ကြီးနော်မြင်ရတာကစားအိန္ဒိယမရှိလိုက်တာအိန္ဒိယမဲ့လိုက်တာဆိုတာကြီးကတိတော့တိတာလေအဲ့ဒီလိုနင်းနေလည်းပဲမျက်စိနာနာတရားကိုစိတ်ကိုထိန်းပြီးတော့အိန္ဒိယရနေဖို့လိုတယ်နော်သဒ္ဓဝရိယတတိတမာရီပညာဆိုတဲ့မြင်မာတဲ့ဒီအိန္ဒိယစိတ်ကိုအစိုးတရားရှိမှုလုံးမချုပ်ကန်နိုင်မှုဆိုတော့ဒီအိန္ဒိယရှိပြီးတော့လည်းနေရမယ်။နော်အိန္ဒိယရနေပါဆိုတော့အဲ့ဒါကိုပြောတာပဲ။နော်တရားအမှတ်ကလေးရှိနေမယ်ဆိုရင်တော့အခုပြောတာတွေအကုန်လုံးလိုက်နာပေးတာဖြစ်တယ်။တရားအမှတ်ရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အိန္ဒိယကရှိနေပြီ။ဘာရှိတော့သဒ္ဓတရားရှိတယ်။ကြိုးစားမှုရှိတယ်။တတိရှိတယ်။ထိုက်တဲ့နဲ့တည်ငြိမ်မှုရှိတယ်။ထိုက်တဲ့နဲ့သိမြင်နားလည်မှုရှိတယ်။ဘာရှိနေလဲ။အိန္ဒိယရှိတယ်။နော်ဒါကြောင့်နံပါတ်1ဘယ်လိုနေရမလို့အိန္ဒိယရနေရမယ်။အိန္ဒိယရပြောရမယ်။ဟုတ်လား။နောက်နံပါတ်3ပါပြောမလို့ဆို။နောက်ဖုံးနေသိမ်းထားပါမြည်တဲ့။နောက်ဒီမှာမိမှဆိုလို့ဦးဇင်ရေးထားတာ။အဲ့ဒါအခုတရားဟောပြီလို့ရှိရင်ဖုံးနေအကုန်လုံးအပ်ရတယ်နော်။ဒီ9ရက်အတွင်းကိုမလုပ်ရမှာတော့။နောက်ကြိုးစားမယ်အားထုတ်မယ်ဒီဖုံးနေကအများကြီးအနှောက်အယှက်ရှိတယ်။ဟုတ်လား။နောက်ဒီမှာအရေးပေါ်ပြောမယ်ဆိုရင်ပြောလို့ရတယ်ဖုံးနံပါတ်လည်းရှိတယ်။အိမ်ကိုလှမ်းဆက်လို့လည်းကိုမမစင်မဖြစ်ဖြစ်ရဆက်အပ်မဲ့အနေထားရှိရင်လည်းဆက်ဆက်ဖုံးရှိ။ဒါပေမဲ့ဒကာမတို့ရဲ့ဖုံးနေပေါ်တော့အကုန်လုံးပါဖြစ်ရမှာတော့အားရမယ်เนาะအဲ့ဒီဥစ္စာအဲ့ဒီအချိန်ကိုဘာလို့ရမှာတော့လိုင်းနိုင်ရမယ်ဟုတ်လားအေးအတော်ဦးဇင်းတို့အဓိကပြောချင်တာကတော့အဲ့ဒါပါပဲ
1: ဒီနေ့သာသနာတော်နှစ်2568နှစ်ကောသတက်ရီ1389ခုနှစ်အစုံလာတဲ့တရက်ဒီနေ့ငွေနေ့နန်းနဲ့8:20တောင်ရှိသွားပြီမလေးရှားနိုင်ငံပြည်နယ်မြို့ဗောဓိဟတ်ကျောင်းဟိတာမှာမဟာစီအလုပ်ပေးဝိပဿနာတရားစခန်းကြီးဆေးရတရားစခန်းဘုရားဒုတိယမြောက်တဲ့နေ့သူတော်ကောင်းများအတွက်မနေ့ပိုင်းဒိဋ္ဌိဖြုတ်အလုပ်ပေးတရားတော်တရားတော်မဟောကြားမီမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဂုဏ်တော်ကျေးဇူးတော်တို့ကိုကြည်ရောပြီးတော့ပူဇော်ကြရအောင်အတူတူဆိုကြရအောင်နမောတတ္တသုံးခွ

ပုဏ္ဏပုဏ္ဏကာယေတဘာဝံဝိတေတဝါနဒုက္ခတန္တံဂရိတတိဧတေနသစ္စာဝဇေနဒုက္ခိတာဟွန်တုပါဏိနောဣမံကာယံယုခနာနံခန္ဓာကိုတံပတ္တထသုံးတကြကုန်လောပုဏ္ဏပုဏ္ဏအဖမ္မန္ထထပရိဇာနာထပိုင်းခြား၍တိကြကုန်လောကာယေယုခနာနံခန္ဓာ၌တဘာဝံတဘောတရားတို့ကိုဝိတိတ်တဝါနပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်သိမြင်သည်ရှိသောဒုက္ခတန်တန်ဒုက္ခ၏အဆုံးသို့ကရိတ္တိမဉ္ဇဏ်ဖူဉ္ဇဏ်တို့ဖြင့်မျက်မှောက်ပြုရလတ္တံဟေတေနသစ္စာဝိဇ္ဇေနဤသို့နှုတ်သံဖော်ထုတ်ပြန်၍ဟောမှန်သောတေသနာသစ္စာတကားကိုမြတ်စွာပူဇော်ရလေသောကြောင့်တာတဝိနသင်္သူတော်ကောအပေါင်းတို့နှင့်သဟလကောပါဏိနောများစွာတောင်းတောင်းလူနတ်ဗြဟ္မာသတ္တဝါအပေါင်းတို့သည်နေပြာသဗျံခတိန်တို့မှလည်းကင်းငင်ညကုန်နေဟွန်းတို့ဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းနေဒုက္ခသဆင်းရဲခတိန်တို့မှလည်းပဲကင်းငင်ညကုန်နေဟွန်းတို့ဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းအာတောကာသမညိုမမိန်တကိုရှေ၍စိုးရိမ်မနှောင်ကြောင်းကြပူဆွေးငိုကြွေးခြင်းတို့မှလည်းကင်းဝေးကြကုန်နေဟွန်းတို့ဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းဟွန်တူယနေ့ကသာနိဗ္ဗာန်ရသည်ဘဝတန်အောင်ဆိတ်ရှင်လန်း၍ချမ်းချမ်းမာမာချမ်းချမ်းသာသာဖြင့်သူတို့ကောင်းတရားတွေကိုစားတဲ့တပိုး

0: ဒီလိုတရားစခန်းမွေးကြီးပြုလုပ်တော့ဝန်တာဖို့လည်းကောင်းတယ်ဆရာသမားတွေကိုလည်းပဲကျင်းနေရနေလှိုက်လှိုက်လှဲလှဲကျေးဇူးတင်မိကျေးဇူးတော်ရှင်ချမ်းမြေ့ဆရာတော်ဖရာကြီးရိတ်တာရောက်တော့အလုတ်ပိတရားကို၃ပါတော့နာဟာအလုတ်ပိတရားလည်းတခါနာရင်သိပါတယ်ဟိုတော့ဟိုတော့ပေါ့တခါနာလည်းမှန်းမိတာပဲ၃ရက်တောင်ဇက်တိုင်နာအဲတော့ဟိုတော့ကတော့ကျေနနာမတိသေးဘူးပေါ့လေသဘောပေါက်တယ်ခုနောက်ပိုင်းကျမဩဆရာတော်ဖရာကြီးမေတ္တာစေရနာတကယ်ဟုတ်တာတကယ်မှန်တာပဲအမျောမြင်ကြီးမားတာအဲ့ဒါယောဂီတွေလည်းပဲလုတ်ပိတရားကို၃ခါလောက်ထက်ခါထက်ခါနာမှတန်ခါလောက်ကြာစီပိဒါလူတွေကလည်းတန်းကြီးခံပြီးတော့နားထောင်ပေါ့တချို့ကြတော့လေတိတလူလူနဲ့တခြားအလုတ်လို့မှမတည်ဘူးဖြစ်ဘ ഹു သုတတွေကတော့အများကြပါတယ်တရားတွေကအမျိုးမျိုးနာထားတော့ဘ ഹു သုတတွေကအများကြီးပဲတကယ်လက်တွေ့လုပ်တဲ့အခါကျတော့တေးတိခြားခြားကြာကြာနာနာမလုပ်တာဘ ഹു လူလူဒီလူလူစိတ်ကူးတာကများတယ်ဆယ်နှစ်ဆယ်ငါးနှစ်အာထုတ်ထားတဲ့ပုံကိုယ်တွေတော့မှပဲစိတ်ကူးကခဏခဏဝင်ဘုရားလိုလဲစိတ်ကူးဝင်တာပဲခုနထိုင်နေစိတ်ကူးဝင်လိုက်မှတ်ပြစ်လိုက်စိတ်ကူးဝင်လိုက်မှတ်ပြစ်လိုက်အခုမှတာမယာကိစ္စတွေနဲ့အလုပ်တွေနဲ့ခဏတစ်ဖြုတ်နာပြီးအထုတ်တဲ့ပုံကိုယ်တွေဆိုတော့စိတ်ကူးကဆင်းလို့ဖြစ်ယောဂီတို့မှတ်တဲ့စိတ်ကစိတ်စိတ်လောက်ပဲရှိစိတ်နဲ့ဆင်းလို့ဖြစ်အတားလေးနိုင်စိတ်ကူးကဆွဲခေါ်သွားပါသွားရောတရားမှတ်တာဘယ်လောက်မှမကြသေးဘူးစိတ်ကူးကဆွဲခေါ်သွားပါသွားများသောအဖြစ်ပေါ့တရားမှ90လောက်နောက်ပြီးတော့တရားပို့တဲ့ရှင်မြတ်ကလည်းစေတနာနဲ့ပို့နာပဲတကယ်ကိုသိသိခြင်းနဲ့စေတနာအသက်ကြီးတဲ့သူတွေပေါ့ဦးဇင်းတော်လိုအသက်ကြီးတော့နားထိုင်နားထိုင်တော့တန်နေတော့ကြားတယ်ဘာမှမသိဘူးဘောအဖြစ်အဲ့တော့ယောဂီတွေထဲမှာလည်းပဲအသက်ကြီးတဲ့သူတွေပါရင်အဲကောင်းကောင်းကြားမှာမဟုတ်ဘူးပို့တဲ့သူကတော့တကယ်ကိုစေရနာမြတ်တာနဲ့ပို့တာအဲကိုချင်းစာမိတာပေါ့ဟိုတော့ကတော့အသက်မကြီးခင်တော့ကတော့အဲ့ဒါမသိဘူးသူကိုယ်တိုင်ကြီးလာတော့မှနားလေထွက်ရတာနဲ့အဲဟိုနေရာကဲ့ရတာနဲ့ဟိုယောဂါဖြစ်ရတာမျိုးစုံပဲစုံတာပဲအဲ့တော့နားလေထွက်တာတုံးတော့မကြောက်ဘူးအဲသဘောမပေါက်ဘူးပေါ့အဲ့တော့ဟိုလိုယောဂီတို့လုတ်ပေးတရားကိုထက်ခါထက်ခါနာပေးတာကောင်းကျန်တဲ့ဘ ഹു သုတတရားတွေကတော့သူတော်ကောင်းတွေအိမ်ပြန်ရောက်လဲကက်ဆက်တွေရှိတာပဲအများကြီးပဲအမျိုးမျိုးနာတွေကကြာပေါင်း3000ခရီလောက်ရှိတာအများကြီးပဲလုတ်ပေးတရားကိုထက်ခါထက်ခါထက်ခါနာမှတရားအထုတ်တဲ့အခါမှာအချိန်နည်းနည်းနဲ့ခီးရောက်တော့လုတ်ပေးတရားကိုသဘောမပေါက်လို့ရှင်ထိုင်တော့ထိုင်နေတာထိုင်ပြီးတော့ကြာကြာနာနာမသိနိုင်သိတယ်လို့လို့နဲ့အတ္တကဝဆရောတဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်ယာရုတရားမြတ်ဒီဟာအတ္တကဝဆရောကျန်စီစဉ်းစားယုံနဲ့မရနိုင်ဘူးဘယ်အတွက်ပြောတာလဲဆိုတော့ဘာဝနာမရဉာဏ်အတွက်ပြောတာတံဝေကဉာဏ်ဖြစ်ဖို့ဂံဗိရဉာဏ်ဖြစ်ဖို့ကတော့ကြံစီရတယ်စဉ်းစားရတယ်နဲ့နဲ့နဲ့နဲ့တွေးခေါ်ရဒါကကံပိရဉာဏ်အတွက်တန်ဝေကဉာဏ်အတွက်ဝိပဿနာဉာဏ်လို့ခေါ်တဲ့ဘာဝနာမယဉာဏ်ဖြစ်ပေါ်ကြတော့အတ္တကဝဆရောကြံစီစဉ်းစားလို့မရနိုင်ဘူးကျေးဇူးတော်ရှင်ချမ်းမြေ့ဆရာတော်ဖရာကြီးကဥပမာပေးထားနိုင်ငံခြားပမောက္ခကြီးတွေပရော်ဖက်ဆာကြီးတွေအရန်ကြံစီတာကြံစီလို့တို့တိုက်ပံလုပ်ငန်းနေအောင်မြင်တာပေါ့ဒီတရားဓမ္မကိုအဲ့လိုချမ်းစီုံနဲ့မရဘူးတတိပဋ္ဌာန်နည်းနဲ့ကြိုးစားပွားများအထုံးမှာဒါကြောင့်ဖုရားကဧကာယနောအယံဘိက္ခွေမက်ခောနှစ်ချောင်းမကွဲတစ်ချောင်းနဲ့ပဲနေပါချမ်းစီစဉ်းစားယုံနဲ့ရမယ်ဆိုရင်ချမ်းစီစဉ်းစားများတဲ့ဒီပေါမောက္ခကြီးတွေ ဘွဲ့တွေအကြီးကျယ်ရထားတဲ့ပုံကိုယ်တွေအကုန်လုံးသောတာပန်တရာဂံနေဖြစ်ကုန်မဖြစ်ပါဘူးကြံစီအောင်နဲ့မရတကယ်ကိုလက်တွေ့မြတ်စွာဘုရားညွှန်ကြားတဲ့အတိုင်းတတိတံမစင်ပေါ့အာတာပိတံမဇာနောတတိမာတတိပဌာအစဧကယနောအယံဘိက္ခုမေခောသတ္တနာဝိတ္တုတ္တိယသောကပရိဒေဝနံသမတိတ်ကမာယဒုက္ခဒေါမနသနံအထင်ကမာယအညာယတအဓိကမာယနိဗ္ဗာနတသစ္ဆိကိရိယာယယတိတံသတ္တရောတတိပဌာနာကတမေသတ္တရောကာယေကာယ ानु ပတိဝိဟရတိအာတာပိသမဇာနောတတိမာဝိနည်းလောကိပိစ္ဆာဒေါမနတံတစ်လုံးနှလုံးမှာပဲအများကြီးလို့ဥစ္စာလည်းမရပါဘူးအာတာပိသမဇာနောတတိမာအဲ့သုံးလုံးလေးကိုမှတ်ထားလိုက်ပေါ့အများကြီးမဟုတ်အာတာပိသမဇာနောတတိမာအာတာပဆိုတာကလုံလောက်ဝရိယပြင်းပြင်းထန်ထန်ကြိုးစားတဲ့လုံလောက်ဝရိယအာတာပိဆိုတာလုံလောက်ဝရိယရှိတဲ့သူသမဇာနောဆိုတာဉာဏ်ပညာကိုပြောတာတတိမာရိုးရိုးတတိမဟုတ်ဟောတရိယဒီယတရိယဟောအောင်မေတရားအောင်မေဒါလည်းတတိတော်တတိပဲဒီတတိယအပမာဒဆိုတဲ့တတိမျိုးမထိုက်ဘူးမညာဖုံညာရာကြောင်းတတိမျိုးမဟုတ်လွန်လွန်ကဲကဲအာယုန်တဲ၌ဆွေမြေတီပိထိုတတိတတိပဌံခောရှုတရားအာယုန်နမလွန်လွန်ကဲကဲဆွေးဆွေးမြဲမြဲတည်ရှိတဲ့တတိရိုးရိုးလေးပြောရရင်တော့အမတန်အားကောင်းတဲ့တတိကိုတတိမာလို့သုံးတယ်။ဒါတတိပဌာမသုံးတတိမာအပမာဒဝဲ့ဒီတုတ်တန်နေကြတော့အပမာဒောအပမာဒောအမတန်ပဒံမမေ့မလျော့မပေါ့မဆတတိတရားမြဲခြင်းဟာအမတန်ပဒံတည်ခြင်းကိယအနိဗ္ဗာန်သို့ကြောက်ကြောင်းပဲအဲ့ဒီအပမာဒာနဲ့တတိပဋ္ဌာန်ထဲမှာဟောထားတဲ့တတိမာနဲ့အတူတူပဲစကလုံးမတူတော့လည်းပဲအ내အဋ္ဌိပေကသွားတူတယ်ဘာတူတာလဲဆိုတော့အမတန်အားကောင်းတဲ့တတိအမတန်အားကောင်းတဲ့တတိကတော့ခုနှစ်ရှယ်လောက်နဲ့တောင်းတောင်းတော့မရပါဘူးတလားခွဲလောက်ကိုကျူးသာမှမတန်အားကောင်းတဲ့သတိများသောအားဖြင့်ပေါ့လေပုဂ္ဂိုလ်တို့ပုဂ္ဂိုလ်မြတ်တွေပါရမီရင့်ကျက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုရင်တော့ဖြစ်နေခဏတစ်ဖြုတ်တာမန်လူကတော့ဖြစ်ဘူးဝိဇ္ဇနုလည်းမဖြစ်ဘူးတလားခွဲတလားခွဲကိုနှစ်ခါလောက်ဆက်တိုက်ဝင်တော့မှအဲ့တော့မှသတိအားကောင်းတတိမာနဲ့အပမာဒနဲ့အတူတူပဲပြန်ပိဋကသုံးပုံရဲ့အနှစ်ချုပ်ကအပမာဒအပမဒိနာဘိက္ခုဝေတံပါတိထာပြိဏိဗ္ဗာန်သံဃာနိမနောက်ဆုံးပစ္စည်းမဝါစာအနေနဲ့မြတ်စွာဘုရားဗုဒ္ဓဝါစနာပေါ့နောက်ဆုံးစကားအနေနဲ့အမှားကြတော့จิตသားတို့မမေ့ကြနဲ့အဲ့ဒီအပမဒသတိမာအဲ့မမေ့မလျော့မပေါ့မဆသတိတရားမြဲအောင်ဘလူကထောက်ပံ့လဲဆိုတော့ဝရိယကထောက်ပံ့အဲဝရိယကိုအာတာပလို့အရာကိုထက်ချက်လိုက်ရင်တော့တမ္မပဋ္ဌာန်၄ပါဝရိယပဲထားပါတော့လုံလဝရိယအဲလုံလဝရိယရဲ့ပညာရဲ့အာတာပိတမ္မဇာနောတတိမာတတိဝရိယပညာအာတာပဆိုတော့ဝရိယတမ္ပစဉ္ညဆိုတော့ပညာတတိမာဆိုတာအာကောင်းတဲ့တတိအဲတမ္ပစဉ္ညာနဲ့တတိမာနဲ့ဖြစ်ဖို့အတွက်ဉာဏ်ပညာဖြစ်ဖို့အာကောင်းတဲ့တတိဖြစ်ဖို့အတွက်အဓိကစွမ်းဆောင်ရတာကအာတာပအာတာပကိုမဂ္ဂင်၈ပါးထဲမှာပြောရင်တမ္မာဝါယမမဂ္ဂင်၈ပါးထဲမှာတမာတိမဂ္ဂင်ထဲမှာပါပါတယ်တမ္မာဝါယမမှန်ကန်ကောင်းမွန်စွာကျူသာအထုတ်ခြင်းဒုတိယအထုတ်တဲ့အခါကျတော့ဆရာတော်ကြီးတည်းကြောင်းကြဆိုင်တယ်ကြောင်းကြဆိုင်တယ်မှတ်ဖြစ်အောင် အာယုဏမဆိုင်နဲ့ကတ်ခနဲ့ကတ်ခနဲ့ကတ်ခနဲ့စောစောမြဲမြဲတီးတီးတော့တိတိတော့အပရမအဦးဆုံးယောဂီတို့ဆက်အခုမှဆက်တဲ့ယောဂီတွေကရှုနိုင်မှန်နိုင်အောင်ကြိုးစားကြအတိပညာကိုခဏအသာထောင်ဝင်အပ်ပို့ပေးတဲ့ဥပဇင်းလည်းအဲ့ဒါကိုပို့ပေးပါတယ်ဒါပဲနဲ့လို့ဟိုတက်ကြီးတော့လည်းနားမကြားတာတွေဆိုလည်းပဲကိုယ်အာယုံကဆိုင်နေတော့ပြောတော့ပြောတာပဲဓမ္မအာယုံဆိုင်နေတော့မကြားလဲရတာရှိအမှတ်နိုင်အောင်ပထမကြိုးစားအဲတချို့ကတရားဟောတဲ့ထဲမှာရှိတယ်ဒီမှတ်နေတာကြီးကတင်ညာကြီးပဲပညာကြီးပဲသိရင်ပြီးတာပဲအတိလေးကတ်ထားဆိုတာပေါ့ပေါ့ဆားသားလေးပြောသလိုတကယ်လက်တွေ့လုပ်တဲ့အခါမှာသူတော်ကောင်းတို့လက်တွေ့လုပ်နေတာဒါလို့မှတ်နေတဲ့ကြားတော်မှပဲစိတ်တွေကစိတ်ကူးတွေစိတ်ပြမှုတွေထွက်သွားတာမရှိဘူးလားအဲကိုယ်တိုင်ပဲမြတ်စွာဘုရားတရားတော်ကကိုယ်တိုင်ပဲတန်ဋိဋ္ဌိကပဲကိုယ်တိုင်ကိုသိနိုင်တယ်ကိုယ်တိုင်လို့ဒါလို့မှတ်နေတဲ့ကြားကိုပဲကောင်းတဲ့ဘက်ကိုစိတ်ကူးလိုက်မကောင်းတဲ့ဘက်ကိုစိတ်ကူးလိုက်အဲမျောသလိုဖြစ်သွားလိုက်မျောသလိုဆိုတာနည်းနည်းနာယီကြားလိုက်ရင်မျောတတ်တယ်တဏှာကြီးနိဗ္ဗာန်ဖြစ်လာပြီပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဝေဒနာလေးတက်တာတော့မသိတော့သူကသူဝေဒနာတက်တာပဲမျောနေအဲ့လိုဖြစ်တတ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ယောဂီတို့အစပိုင်းမှာမှတ်နိုင်အောင်ကြိုးစားကြမဖောင်းနဲ့သွန်းနဲ့ဖောင်းနဲ့ဖောင်းနဲ့ပိန်နဲ့ပိန်နဲ့ခတ်တင်းတင်းလေးပေါ့တင်းတင်းရင်ရင်လေးရှုမရတင်းတင်းရင်ရင်ရှုမမှတယောက်နဲ့တယောက်ဇယိုက်ချင်းမတူဘူးပေါ့ရာဂဇေယဒေါသဇေယမောဟဇေယဝိတ္တဇေယဒီဇေယ၄ပါးမကောင်းဘူးသရဇေယဗုဒ္ဓဇေယဆိုတဲ့အဲ့နှစ်ခုကကောင်းတယ်ဒါမနဲ့လို့လူတယောက်မှာဇေယတည်းကတစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘူးနှစ်ခုသုံးခုရောရောနောက်ပြီးတော့လည်းများသောအဖြစ်တန်တန်ဟိကရောတောပုံညာဒီကောင်းတဲ့ဘက်မှာကြာရင်ညာနှုတ်နှေးသွားတယ်အကုသိုလ်ပဲကြရင်စိတ်ကထက်တယ်မြန်တယ်အကာမဂုံတန္တရာလေမဲ့ပဲစီပွားရေးတွေပါတယ်ဆိုရင်စိတ်ကထက်တယ်ကွက်ကြော်တွေမြင်တတ်တယ်အမတန်ညံကောင်းတယ်ပါပါလှလှကလေးပဲနိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့ကြတော့ထုံထိုင်းသွားထုံထိုင်းမှုန်မှိုင်းသွားအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဘာမှမမှတ်ဖဲနဲ့ဩအနေစာတွေပဲဒုက္ခတွေပဲဩယုတ်တိဏနေပဲတကယ်ရှုမှတ်နေတဲ့အခါမှာအဲ့ဒါတွေကိုလျှော့စိတ်ကူးစဉ်းစားတာတွေလျှော့လိုက်မြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့တရားတွေအမှန်တွေပဲကောင်းပါတယ်သူ့နေရာနဲ့သူပေါ့သူ့ချိန်သူ့ခါနဲ့သူတရားစဉ်အခုလိုတရားနာတဲ့အခါမှာစာအုပ်ထဲရေးမှစိတ်ထဲမှာလည်းဝေဖန်နှလုံးသွင်းသူ့နေရာနဲ့သူတရားဟောတဲ့ချိန်မှာဒါညာတပริญญาသဘောပေါက်အောင်နာမနက်ရင်ကျက်သွားပြီ7နှစ်15နှစ်အနည်းငယ်လောက်အားထုတ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့နာဂတရားနာညာငါခန္ဓာလှဲ့ပေါ့ဒါရင်ကျက်သွားရင်တော့ကိုယ်ကြိုက်တယ်လို့လုပ်လို့ရတာပဲကိုယ့်ကိုယ်သိတာပဲရင်ကျက်သလားမရင်ကျက်ဘူးလားဆိုတာသူများကတော့ဟန်ဆောင်လို့ရတာပဲကိုယ့်ကိုယ်ကတော့ဟန်ဆောင်လို့မရအဲ့တော့မရင်ကျက်သေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်နာတဲ့အချိန်မှာဘ ഹു ဒုဒ္ဒဖြစ်အောင်သိချမှတ်တရားပို့တဲ့ဆရာတို့တွေပို့တဲ့အခါမှာလည်းပဲတတ်နိုင်သလောက်နားထောင်သူတို့ကိုယ်တွေ့စေရနာနဲ့ပို့ပြတာအဲ့တော့အဲ့ဒါလေးမှတ်လိုက်ရင်ကိုယ်အတွက်မြေပုံလမ်းညွန်ပေါ့နိဗ္ဗာန်ကိုသွားဖို့အတွက်မြေပုံလမ်းညွန်နေပဲစာနယ်လည်းမှတ်ရမယ်စိတ်ထဲမှာလည်းမှတ်ရအခုတော့မှကြားရှုနည်းမှန်နည်းကိုပဲအဓိကပြောတာမှတ်နိုင်အောင်ကြိုးစားဖောင်းနေဖောင်းနေပိန်နေပိန်နေအဲ့ဖောင်းနေပိန်နေမှတ်တဲ့အခါမှာလည်းပဲကြီးသူတော်ရှင်ချမ်းမြေ့ဆရာတော်ဖေးအလုပ်ပေးတော့မှအကုန်ပါတယ်အမတန်ညံကြီးတဲ့ဆရာတော်ဖျားကြီးတွေကြီးညိုဖို့ကောင်းတင်းတင်းရင်ရင်အဝတ်တွေကိုဝတ်မထားပါနဲ့တဲ့စဉ်းစားကြည့်တော့ပစိုးကြီးတွေတင်းနေအောင်ပတ်ထားလို့ရှင်ဖောင်းပိန်မှတ်လို့မကောင်းတော့သူဖောင်းလို့မရတော့ပစိုးပိတ်တင်းတာအခါတင်းနေလို့ရှိရင်လည်းအဲ့ဒါဖောင်းပင်မှားရတာမကောင်းဘူးစထိုင်နေရခါကြီးကကိုုံနေရင်လည်းအဲ့ဒါမှတ်လို့မကောင်းဘူးဖောင်းပင်ပြောင်းနေတယ်ပြောင်းမှာပေါ့ ခါကုန်းလို့ဖောင်းပိန်တွေ့တော့ပစိုးတင်းနေလို့ရှိရင်လည်းဖောင်းပိန်မှားရအားမရသူကရှေ့ကိုဖောင်းလို့မရတော့ဖောင်းပိန်နဲ့အာနာပါနာဆက်နေတာပါပဲဖောင်းပိန်ရဲ့ဣရပထသဘောထဲမှာပါပါတယ်ယထာယထာဝပနတကာယောပနိဟိတောဟောတိတထတထနာပဇာနာတိဆိုတာသတိပဋ္ဌာန်ထဲမှာပါပါတယ်ဒီပြဏမပါဘူးထင်နေမှာဆိုလို့ကာယ ानु ပသနာသတိပဋ္ဌာန်နဲ့ပါပါပါလေအဲ့တော့ဖောင်းတက်လာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီဖောင်းတဲ့သဘောလေးနဲ့မှတ်တဲ့သဘောလေးနဲ့ကတ်သွားမတတ်နိုင်သောကြိုးစားသူတော်ကောင်းတို့ညာထဲမှာမှန်းကြည့်လိုက်ပေါ့အခုချိန်မှာတိတ်ပြီးမရှုမှတ်နဲ့ဟုတ်ပြောတာလေးကိုမှန်းမိအောင်နားထောင်လိုက်မှန်းကြည့်ပေါ့ရေပေါ်မှာကြာရွက်ကလေးရှိတယ်ကြာရွက်ကလေးပေါ်မှာဖားလေးကငုတ်တုတ်ထိုင်းဖားတော့ငုတ်တုတ်ပဲထိုင်တတ်တာပေါ့လေဖားလေးထိုင်နေတယ်အရေလှိုင်းလေးမြင့်လာလို့ရေလေးမြင့်သွားရင်ကြာရွက်ကလေးလည်းဘာဖြစ်သွားလဲမြင့်သွားပဲအဲ့တော့ဦးနှံငုတ်တုတ်ထိုင်နေတဲ့ကောင်လေးလည်းပဲပါသွားတာပဲဟုတ်တယ်မလားဟဲ့အဲ့ဒီလိုပဲအထဲမှာလည်းပဲကာယပတာရဆိုတာရှိတယ်ရုပ်အကြည်ပေါ့လေအကြည်တက်ရုပ်ပါပဲအပြင်မှာမှကာယပတာရရှိတာမဟုတ်ဘူးဒီပိုက်အတွင်းမှာလဲကာယပတာရရှိတယ်။အဲကာယပတာရကလဲရုပ်ပဲ။လေကလဲပဲဝါယောဓာတုဆိုတာရုပ်ဓာတ်ပဲ။အဲရုပ်နှစ်ခုလေးလေးကလှိုင်းလေးကြွလာတဲ့ခါကျတော့ကြာပဲကလေးကပေါ်ကြွတတ်တယ်။ရုပ်ကလေးကကြာသွားအဲ့တော့ဖောင်းနေ။မှတ်စိတ်ကလေးကဖားလေးပေါ်တယ်။ဒါကကပ်ပါသွားမယ်။ရေလှိုင်းဘလောက်ပဲကြီးကြီးဖားရေကူးကြွညံတော့ကပ်ပါသွားတာ။အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်မကြခင်တမာရိယနဲ့ဆိုတော့ဆိုတာပဲဖောင်းနေပိန်နေဖောင်းနေပိန်နေနေရင်အိမ်ငိုက်သွားလိမ့်မယ်နေရင်အိမ်ငိုက်သွားလိမ့်မယ်သူတော်ကောင်းတို့မြန်ရင်လည်းပဲပြစ္ဆုတ်ပါမတက်ဘူးဖောင်းနေပိန်နေဖောင်းနေပိန်နေဖောင်းနေပိန်နေဆိုတော့ဟိုကပိန်နေကိုကဖောင်းနေမှချမှတ်ဟိုကဖောင်းတက်လာတယ်ကိုကပိန်နေမှချမှတ်အဲ့တော့ပြစ္ဆုတ်ပါတက်ပါဦးမလားပြစ္ဆုတ်ပါမတက်ဘူးဟိုဆိုင်ပုတ်ကလေးကြီးပေါ့မကြီးထရာကိုဇောမိုးဆန်တို့ကြီးထရာတော်တော်ကောင်းတယ်ဖြစ်ခိုက်ရှုမသဘာဝမောချာတိနိုင်သည်ဟုတ်မလားဖြစ်ခိုက်ဆိုတော့မြင်ကြိုက်ကြားကြိုက်နားကြိုက်စားကြိုက်ထိကြိုက်တိကြိုက်ဖောင်းကြိုက်ပိန်ကြိုက်အကုန်လုံးပြစ္ဆုတ်ပါအခိုက်အတန့်မပြောတာဒါကရှုမှတ်တဲ့အခါမှာအဓိကကြိုးစားရမှာအဲတခုတော့ရှိတာပေါ့ပြစ္ဆုတ်ပန်တဲ့တဲ့ရှုတယ်ဆိုတော့အလုံးလုံးစင်ခါမှာလုပ်ငန်းဂွင်ဝင်တဲ့အခါမှာပြစ္ဆုတ်ပန်တဲ့တဲ့ရှုမှာလုပ်ငန်းဂွင်မဝင်သေးခင်ညာတပရိညာအတိတ်ကိုလည်းဆင်ញံစဉ်းစားရမယ်။ဥက္ကနာကသိခဲ့ပြီ။အနာကကိုလည်းကြိုပြီးစဉ်းစားရမယ်။တို့အချိန်မျိုးတည်နိုင်တယ်။ဘယ်လေးပါးများရောက်မလားမသိဘူးမပြောနိုင်ဘူး။အတိတ်အနာကသတ္တဝေကအတွက်ခံမိရညာနဲ့ရှင်ပြီးတော့ဝိပန်စင်သာရောပြစ္ဆုတ်ပန်တဲ့တယ်မလို့ပါဘူးကွာစာရမပြစ္ဆုတ်အောင်မပါဘူးအလုံးလုံးတဲ့အခါပြစ္ဆုတ်ပန်တဲ့မှရတယ်အဲ့ဒီအလုံးလုံးနိုင်ဖို့အတွက်ဝိပန်ထောက်မှန်မှုဒီစိတ်ကိုအလုတ်ထဲမှာလှုပ်ချင်တဲ့စိတ်တွေဖြစ်လာအောင်ကြောညာတွေလို့ပေါ့ဗျာသူတော်ကောင်းတို့ကကြောညာတွေအမျိုးမျိုးကျင်းညာတယ်မလားအဲ့ဒါသူပစ္စည်းတွေကိုရောင်းညာလို့မလားအဲ့ကြောညာကောင်းလို့ရှင်ဝယ်ခြင်းနဲ့စိတ်ပေါ်မလာဘူးလားအဲအဲ့ဒီလိုပဲဖောင်းတဲ့ပိန်နေရအစပေါ်ရပေါ်ရမှတ်ခြင်းနဲ့စိတ်တွေထက်တန်းလာအောင်အတိတ်ကိုလည်းတွေးရဒါအလုံးမလုတ်ခင်မှာတွေးရဩဟိုတော့ငါတို့တည်ခဲ့ပြီငါတို့ဟိုတော့ခွေးတွေနွားတွေလည်းဖြစ်ခဲ့ဘူးတယ်ငရဲလည်းကြခဲ့ဘူးတယ်ဟာတော်တော်ကြောက်ဖို့ကောင်းတာပဲအခုတော့ကံကောင်းလို့လူ့ဘဝရောက်ဟောနောက်အနာကဟာမင်းညာဖိုးညာမရသေးဘူးမေတ္တိစံပိဋကအသူရကဲရောက်နိုင်တယ်အာတရောင်းသားလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ချက်ကျိုးလက်ကျိုးနဲ့မတန်မစွမ်းလည်းဖြစ်နိုင်တယ်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဗိုက်ထဲဝင်သားပြီးတော့အယူမှားတဲ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိလည်းဖြစ်နိုင်တယ်အာအကုသိုလ်တွေအများကြီးဖြစ်နိုင်တယ်ငရဲပြန်ကြနိုင်တယ်အဲ့လိုတန်ဝေကဖြစ်အောင်ခံပီရနဲ့နည်းနည်းနည်းနည်းစဉ်းစားပြီးတော့အတိတ်ကောအနာဂတ်ကောစဉ်းစားဒါလုံငန်းကွယ်မဝင်ခင်ကတရားစင်ပေါ့လေလုံးဝဝင်ဝင်ပြီးဟဲ့ဆိုရင်တော့ဝိပဿနာဟာတဲ့တဲ့ရှုမှတ် တဲ့တဲ့ရှုမှတ်တဲ့အခါမှာလဲသတ္တမရန္တိကျေးဇူးတော်ရှင်သတ္တမရန္တိဆရာတော်ဖျားကြီးอ่ะပညာတွေကိုခွာနိုင်တယ်များခွာပါပရမတ်တွေကိုသိနိုင်တယ်များသိအောင်ကြိုးစားပါဝဇင်တိုင်ပဲမဆိုကြည့်ပါပညာတွေကိုခွာနိုင်တယ်များခွာပ
1: ါ
0: ပရမတ်တွေကိုသိနိုင်တယ်များသိအောင်ကျူသာအားထုတ်ပါကျူသာအ
1: ားထ
0: ုတ်ပါပညာတွေကိုခွာနိုင်သမျှခွာပါ
1: ခွာနိုင်သမျှခွာ
0: ပါပရမတ်တွေကို
1: သိနိုင
0: ်သမျှသိအောင်သိနိုင်သမျှသိအောင
1: ်
0: ကျူသာအားထုတ်ပါကျူသာအ
1: ားထ
0: ုတ်ပါအဲ့တော့တို့ချမ်းသာတို့နားလို့ရပညာတွေဆိုတာနာမည်တွေပုံသဏ္ဍာန်တွေကိုဖောင်းနေပိနေဆိုတာနာမည်ပဲထိုင်နေထိတယ်ဆိုတာနာမည်ပဲဝဟာရပညာအဲ့ဒီအပေါ်မှာသွားတင်းနေမှာဆိုလို့အဲဝဟာရပေါ်တင်းနေရင်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ဝိပဿနာလုံရနေတမထဘက်ကိုရောက်သွားလိမ့်မယ်အာနာပါနာတောင်မှဝင်နေထွက်တယ်ဝင်နေထွက်တယ်ရှုရှဲရှုရှဲရှုရှဲရှုရှဲရှုရှဲအဲ့ဒီအပေါ်မှာတင်းနေရင်တမာတိရတော့တော်တော်ကောင်းတယ်3နာရီ4နာရီအသာလေးပဲသို့တော်လည်းပဲဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ခန္ဓာရဲ့ပြောင်းလဲတဲ့သဘောတွေဝေဒနာရဲ့နှိမ့်ဆက်တဲ့သဘောတွေမသိတော့ဥကောင်းကောင်းဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီတမာတိနဲ့ပေါ်လာတဲ့ဝေဒနာကိုစိုက်ကြည့်လိုက်ရင်အဲ့ဝေဒနာစိတ်စိတ်မွားမွားကွဲသွားတယ်မခံရနိုင်အောင်မဖြစ်တော့အလေကျင်ကောင်းသွားတယ်အဲ့ဒီလိုတမထလို့တမာတိလိုင်းဘက်ကိုရောက်သွားမှဆိုလို့ပရမတ်တွေကိုဆိုတာသဘောတွေနာမည်တွေကိုတင်းမနေသေးနဲ့ထိုင်နေထိတယ်ထိုင်နေထိတယ်ထိုင်နေထိတယ်နာမည်ကိုတင်းမနေသေးနဲ့အဲဖောင်းနေပိနေဆိုတော့နာမည်ကိုတင်းမနေသေးနဲ့ဖောင်းနေပိနေလို့ဆိုထားတဲ့အဆိုလေးလှုပ်ရှားလာတာလေးကိုနည်းနည်းနည်းနည်းပေါ့အစာပိုင်းမှာတော့အတိလေးကနည်းနည်းပဲနည်းနည်းလေးပဲတိတိနန်းသည့်ဒစီနဲ့စီမဖြစ်ပင်နဲ့နန်းသည့်တွေအများကြီးဖြစ်လာလို့ရှင်ရှိရတာဟုတ်တမတ်တမဟာနှမ်းသည့်တသိနှမ်းသည့်တသိနှမ်းသည့်တသိနှမ်းသည့်တသိရတော့စီမဖြစ်ဘူးမှတ်ပါများတဲ့အခါကျတော့တဖြည်းဖြည်းအသည့်တွေကြီးထွားကြီးထွားကြီးထွားလာနောက်ကျမဉဏ်ဖုံဉဏ်အထိရနိုင်အဲဒါကြောင့်မလို့မှတ်တဲ့အခါမှာမှတ်နိုင်အောင်လဲကြိုးစားပထမတော့မှတ်နိုင်အောင်ကြိုးစားမှန်မှန်နဲ့အကုန်လုံးစိတ်ကူးလဲမှတ်နိုင်တယ်ပေါ်ရပေါ်ရမှတ်နိုင်တယ်ဆိုမှတ်လဲမှတ်ပါကြည်လဲကြည်ပါဒါကောင်းလေဘောလုံးတရားတွေနာဘူးပါလေကြည်ပါဆိုတာသိအောင်လုပ်ခိုင်းတာကြည်ပါကြည်တော်သူဒီမြင်ဤလုံးမလားတော်အဲမကြည်တော်သူဟာမမြင်ဘူးပေါ့စိတ်ကူးနဲ့ကြည်လို့ပဲရမလဲကြည်တော်သူဒီမြင်ဤအဲ့ဒီလိုပဲဒီနေရာမှာကြတော့ပကတိမျက်စိနဲ့မြင်တယ်လို့အစင်းတန်တာကိုမြင်မို့မဟုတ်ဘူးသိဖို့ကြည့်တယ်ဆိုတာစူးစိုက်တဲ့သဘောစူးစိုက်ပြီးတော့မှတ်ပါတဲ့အဲ့လိုဆိုရင်သိပါလိမ့်မယ်တဲ့ဘာလဲဆိုပရမတ်သဘောတွေနဲနဲနဲနဲနဲနဲနဲနဲသိသွားပါလိမ့်မယ်တဲ့အဲ့ဘုလို့ကျေးဇူးတော်ရှင်မာစီဆရာတော်ဖဲရိတ်တာမှာတတိပဌာန်ဘလို့အနဲ့ပေးလဲဆိုတော့တတိပဌာန်တတိစိုက်ပဌာနာထာတတိပဋ္ဌာနစိုက်ထားရှုတရားအာယုံပေါ်မှာရှုသည့်ဒီကလေးစိုက်ခနဲစိုက်ခနဲစိုက်ခနဲဖြစ်သွားအောင်ယူစိုက်ပါအဲ့ဒီလိုလုံးလာပရိယစိုက်တာအာတာပပေါ့အဲ့ဒီလိုစူးစိုက်ပြီးတော့မှတ်တဲ့အခါကျတော့ဒီပိအတိလေးတွေတိုးလာလိမ့်ချက်ချင်းချင်းအတိတွေမကြီးပွားခြင်းနဲ့တော်တော်ချက်ချင်းအတိတွေများခြင်းတော့စာဟုတ်ဖတ်တထိုင်နေတဲ့ယဟန္တာတော်ဖြစ်နေတယ်စာအုပ်ထဲမှာလေကိုတော့ဖြစ်တာမဟုတ်အဲကိုကိုယ်တိုင်ကြကြနာနာမဲ့ညာဖုံညာရဖို့ဆိုတော့အတိသေးသေးလေးကစအဲ့ဒီအတိသေးသေးလေးကပြစ္ဆုတ်ပန်တဲ့တဲ့ရှုမှတ်ရင်းနဲ့ဖြစ်ပေါ်သွားဖောင်းနေပိန်နေဟောတောင်းတောင်းမတူဘူးပေါ့ဗျာစိတ်ညာနေသူကြတော့ဖောင်းနေဖောင်းနေဖောင်းနေပိန်နေပိန်နေပိန်နေအကောကညာလည်းမညာဘူးနှေးလည်းမနှေးဘူးဆိုဖောင်းနေဖောင်းနေပိန်နေပိန်နေပေါ့အတိဒါပထမစအာထုတ်ခါစမှာသိတာတော့မသိရင်နေ ਉ လုပ်ငန်းကိုပြောနေတော့တော်အောင်မသိရင်နေ ਉ မှတ်နိုင်အောင်ကြိုးစား ဇက်တိုက်မှတ်သွားရင်ယောဂီတို့မညံဖုန်ညာရတယ်မညံဖုန်ညာရနိုင်လို့ပြောတာတော့ကျွန်မမှန်တယ်ရမဟုတ်ပါဘူးဒါကြီးကပညာကြီးပဲအဲ့ဒီပညာကနောက်ကျတော့ပရမတ်ကိုရောက်တယ်ကာယခဝေဒန်စတတ်တယ်ချက်ချင်းကြီးတော့ဘွဲ့ပဲရကာဝိခဝေဒန်နေစတတ်သွားတာနောက်ကျတော့စရံနေအောင်ပြီးတော့ပွဲမရဘူးလားဘယ်ရဆရလဲဆိုတော့ကာယခဝေရဆရမလားဆိုတော့တခါလဲတန်းပြီးတော့တက်ကတူသွားတက်လို့မရဘူးကာယခဝေရဆအဲ့ဒီလိုပဲသူတို့ကောင်းတို့ဖောင်းနေပိန်နေဖောင်းနေပိန်နေမှတ်မရဘူးဘိုက်ကြီးကတင်းနေတယ်ခါစီးထားတာကတင်းနေတယ်မှားတော့ခွင်မကြဘူးဆိုရင်ခွင်မကြရင်တန်ဝဒင်ဖြတ်ပလိုက်တန်ဝဒင်ဖြတ်တဲ့လုံကဝိပဿနာဆိုတာတိတ်ပြီးတော့တန်ဝဒင်ထားမယ်မှတ်မရမမှန်းနဲ့ထိုင်နေထိတဲ့ထိုင်နေထိတဲ့ထိုင်နေထိတဲ့မှကျေးဇူးတော်ရှင်မကြီးဆရာတော်ပြည့်ရိတ်တော်ဖောင်းနေပိန်တော်အဓိကခူးဆိုင်မှတ်ခိုင်းတယ်ဒါဆိုတော့ထိုင်နေထိတဲ့ဆိုရင်အဆိုးပေါ်တင်သွားတာများလို့အဲ့တော့ဘလို့မှမှတ်မရဘူးကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်သဘောအရမှတ်မရဘူးဆိုရင်တော့ထိုင်နေထိတဲ့ထိုင်နေထိတဲ့ထိုင်နေထိတဲ့ထိုင်နေထိတဲ့ထိုင်နေထိတဲ့ဆိုအာနာပါနာများလို့ပေါ့အာနာပါနာလုံခုတဲ့သူဒီထဲမှာပါတာပဲဘာမှပညာတွေအသာထားလိုက်အောင်ရှုနိုင်အောင်ရင်ကျိုးသာအရှုလေးကျင်ကရှုရှုရှုရှုဘာမှစိတ်ကူးမနေနဲ့ရှုရှုရှုမေးမနေနဲ့ငေါမနေနဲ့ဟိုယောဂီငေါမနေနဲ့ရှုရမထားနဲ့ရှုဘိနာဆရာလေးတွေတန်ခါတွေကလိုက်ပြောပြီးပထမတော့ဟောတော်တော်တရားဝမိရတော့မှားတာပဲငါတော့ဒုက္ခပဲနောက်တော့မှအရှုဆံရတော့မှကျေးဇူးတင်လို့မဆုံးဘူးဩဟုတ်တာဟုတ်ရှူရှဲရှူရှဲရှူရှဲဆိုဆိုဖာလေးပေါ်မှာထိုင်သွားတယ်ပဲဤပဲဤပဲဤပဲဤပဲနဲ့နှစ်နာရီသုံးနာရီအသာလေးသွားလို့ရအရှူဆန်ရသွားလို့ရှင်နာရကျင်နာမကြောက်တော့နာရကျင်နာကိုစိန်ခေါ်ရတယ်လားဘာဘလောက်နာနလားအဲဒီအာနာပါနသတိနဲ့အာနာပါနသမာဓိနဲ့တိုက်လိုက်ရင်ကြေမွသွားတာအဲ့ဒါဥပမာပြောတာပါရှင်ပြောတာတို့ကတော့အာနာပါနမဟုတ်ဘူးရှုမှတ်တာအဲ့ထိုင်နေထိတဲ့ထိုင်နေထိတဲ့ထိုင်နေထိတဲ့ထိုင်နေထိတဲ့ထိုင်နေထိတဲ့ထိုင်နေထိတဲ့ထိုင်နေထိတဲ့မပြင်းမိစူးစားကြသူတော်ကောင်းအာတာပကရှိရလာတယ်ကာယေကာယ ानु ပတိဝိဟရတိအာတာပိတမဇာနောတတိမအာတာပိတမဇာနောတတိမအာတာပကရှိရလာရှေ့ဆုံးပါပဲအတဘဆိုဝရိယဝရိယနဲ့တွန်းကြိုးစားပါတဲ့စလုံးတိုင်းစလုံးတိုင်းဟာအမတန်ရအမတန်မှအတိတ်ပဲရှိတယ်သိရင်ရတာရှိတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျေးဇူးတော်ရှင်ရွှေတော်ဝန်ဆရာတော်ဖရာကြီးကတရားဟောတဲ့အခါမှာဦးဇင်းတို့နားထောင်အဲ့တုန်းကတော့ဘာမှအသိမသိပါဘူးကိုယ်လည်းပဲအများကြီးမသိသေးပါဘူးနည်းနည်းပဲသိပါဟာသိကောင်းတာပဲတရားတော်ကသိကောင်းတာပဲဆရာတော်ကြီးကခေါ်ရင်းနဲ့ခဏခဏကြားအတပတိတ်ကောင်းတာပဲသမ္မနောဆိုတာတိတ်ကောင်းတာပဲအဲ့တော့တော့သဘောမပေါက်တော့ဘာကောင်းတာလည်းမသိဘူးဆရာတော်ကြီးကတရားဟောနေတဲ့ကြားထဲမှာတိတ်ကောင်းတာပဲစာတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတရားနဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုနက်နက်နဲနဲသိတော့တရားအရသာတွေဟောရင်းနဲ့အရသာပေါ်နေဉာဏ်ကြီးညိုဘုရားဟောရင်းနဲ့ဟောသာဟုတတိပဋ္ဌာနအတိတ်ပဲအများကြီးပဲသူတို့ကဆရာတော်ကြီးတွေစာတတ်တွေဆိုတော့ဘိဝန္တတွေဆိုဇလုံးတလုံးတလုံးကိုအများကြီးအ내တွေသိဘုရားဘာသာရဲ့တကယ်ကိုပဲကြီးညိုစရာဆရာတော်တန်ခါတော်တွေအများကြီးပဲမှန်းနေအောင်ကြီးညိုဖို့ကောင်းဘယ်နောက်ပိုင်းရတော့မှနည်းနည်းနည်းနည်းသဘောပေါက်ဟုတ်တယ်သူ့အနေနဲ့သူမြတ်စွာဘုရားဟောတာအစဉ်လေးတွေကလည်းအမှန်ပဲကာယ ानु ပသနာဝေဒနာ ानु ပသနာဟာအစဉ်ဟုတ်တယ်ကာယ ानु ပသနာကိုများများကြိုးစားမှဝေဒနာကြခံနိုင်တယ်။အဲဝေဒနာခံနိုင်တဲ့သူကစိတ်ကိုကောင်းကောင်းမှန်းတယ်။အဲစိတ်ကိုနိုင်ပြီဆိုတော့သဘောတရားတွေအကုန်လုံးဓမ္မ ानु ပသနာဆိုတော့အကုန်ပဲ။ဓမ္မ ानु ပသနာထဲမှာအကုန်ဝင်တာပဲ။ကာယဝေဒနာစိတ်ဓာတ်ဓမ္မတဲ့အကုန်ဝင်တာပဲ။အကုန်လုံးပေါ်ရအကုန်မှန်းနိုင်တယ်။အဖျားဆင်ထားတဲ့အစဉ်ကကောင်းလိုက်တာ၊ဟုတ်လိုက်တာ၊မှန်လိုက်တာ။စာတွေ့နဲ့တည်းမရဘူး။လက်တွေ့အားထုတ်တော့မှဟုတ်ပါလား။အမထုတ်ခင်ရ